စဉ်တို့တို့တော်ကောင်းတို့မှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချုံးလိုက်ရင်ရုပ်တရားနဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီခုခမည်းတော်မှာရှိတဲ့ရုပ်မြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးခင်ဗျာနေစဉ်နဲ့နဲ့မြပြိုနေသလားအိုနေသလားအိုနေပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအိုအိုလာတဲ့ရုပ်ကြီးကိုမအိုပါနဲ့လို့တားစမ်းမြဲပါဘူးခင်ဗျာအိုပြီးရင်နာမနာတဲ့ရုပ်ကြီးကိုမနာနဲ့လို့ပြောစမ်းမြဲပါဘူးခင်ဗျာအခုခမည်းတော်ခေါင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ဒီမှာဂရုံးကြီးမှအာမနာခေါင်းပေါင်းနေကြတာဘာဖြစ်လို့နာမဆိုးလို့ဘာဖြစ်လို့နာစီမှာချောင်းဆိုးမှာအေးပတ်မှာမကြောက်ဘူးလားကျေနပ်သလားအဲ့တော့နာမှာကြောက်နေတယ်ဆိုတော့နာရာပါသစ္စာမနာပါနဲ့လို့ပြောလို့ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိုင်လို့ဒီမှာအငါးခန္ဓာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကဒီမှာယူရနေကြတာစောက်ရှောက်နေရတယ်ရှင်းရလားနေ့စဉ်နဲ့မြဒီခန္ဓာကိုယူထင်မင်းမကြွေးရဘူးလားအိုခြင်းလို့ကြွေးတာလားမအိုခြင်းလို့ကြွေးတာမိုးကျင်လို့ကျွေးပေမဲ့ကျွေးရင်ကျွေးရင်တန်ရလားခင်ဗျားတို့ဟာပြုစုရကြုံနိုင်ရလားဘာသစ္စာကြီးတို့ကျေနပ်သလားဒါပေမဲ့ကိုယ်ရုပ်ကိုရောပိုင်သလားကိုယ်စိတ်ကိုရောကိုယ်စိတ်ဒီလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာကျေနပ်သလားဒါပေမဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးရထားတာဘာသစ္စာဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခရနေရကနေနောက်တစ်ခါနောက်ခန္ဓာနောက်ဒုက္ခရတယ်ရအောင်လုပ်ခဲ့ရင်ကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့လူလောက်မိုက်တယ်လူကိုခင်ဗျားတို့လက်ရှိခန္ဓာဘာသစ္စာကြီးလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဏိကုံးချုပ်ပလားပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒါနလုပ်ပြီးတော့နောက်လူချမ်းသာအချိန်ချင်းနတ်ချမ်းသာအချိန်ချင်းတောင်းလိုက်တော့နောက်ထပ်ဘာသစ္စာတောင်းတာဒါဖြင့်ဒုက္ခပေါ်ပါဆင်။ဟာဒါဖြင့်ဒီလူတွေပါလေတို့။ဂျင်းနဲ့သလား။ရှင်းရောရှင်းရလား။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခမည်းတော်ကိုလူလိမ္မာထက်လိမ္မာတဲ့လိမ္မာပန်းနဲ့တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေခြင်းလို့အဝိဇ္ဇာလက်အောက်ကဆွဲထုတ်။ဘယ်အောက်ကဆွဲထုတ်အဲ့အဝိဇ္ဇာလက်အောက်ကဆွဲထုတ်ဖို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ကအလိုလိုဖြစ်လာမှာလားဖြစ်မလားအလိုလိုဖြစ်နိုင်သလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပထမအဦးဆုံးသိရမှာကံကံဤအကျိုးကိုသိရဗာသိရမယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မဲ့လို့ပြောနေကောင်းချိုးပေးမယ်ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်အဲ့ဒီကောင်းချိုးမကောင်းချိုးတွေဟာတကိုးရှင်တွေဖန်ဆင်းတာလားကဲတင်ရှင်တွေပြုပြင်တာလားဟာနတ်တွေဘိုးတော်တွေဝိဇ္ဇာတွေလုပ်တာလားဘသူကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာကိုပြုထားတဲ့ကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကိုယ်မှာကောင်းချိုးမရဘူးလားကိုပြုထားတဲ့မကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကိုယ်မှာမကောင်းချိုးမရဘူးလားအဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်ဒါရှေးဥစွာသိရမယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာလူမိုက်သည်ကောင်းမှုလုပ်မလားမကောင်းမှုလုပ်မကောင်းမှုကိုလုပ်ရင်ပါတော့ကောင်းမှုလုပ်မှလူလိမ့်မှာအဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်တဲ့ကောင်းမှုလုပ်ရင်ရမှာကယုတ်တရားနဲ့ကောင်းမှုလုပ်လို့မကောင်းမှုလုပ်လို့ရလာမှာကယုတ်တရားနဲ့အေးအပယ်လေးပုံဆိုတာလဲယုတ်တရားနဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ပြည်မှာပြည်လဲယုတ်တရားနဲ့ကဲအဲ့ဒီမှာပညာရှိရကြီးတော့ယုံ난သည်ဘာသစ္စာအဲ့တော့ယုံ난ရချောင်းလို့ရင်လူလိမ္မာအလုတ်လားလူမိုက်လို့လားယုံ난ချုပ်ငင်းချောင်းလို့ရင်ဒီတော့ယုံ난ကိုခွဲသိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะလူလိမ္မာမှန်ရင်ယုတ်တရားကိုလည်းသိရမယ်난တရားကိုလည်းသိရအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာယုတ်တရားကြီးရှိမရှိအခုငုတ်တို့ထိုင်နေတဲ့ယုတ်တရားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီငုတ်တို့ထိုင်ပြီးဥစဉ်တရားတွေနာနေတော့မသိဘူးလားသိနေတာကပါတော့ထိုင်နေတာကသိနေတာကကြားနေတာကယုတ်တရားကြားနေတာကကြားမှန်းသိတာကကျင်းတတ်သလားအခုကြားကြားထိုင်တော့မနာဘူးလားနာနေတာကနာမှန်းသိနေတာကအဲ့တော့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ယုတ်နဲ့ထဲမှာလူပါလားယောက်ျားမိန်းမလူနဲ့ပြမတ္တဝတကယ်ရှိရပါနဲ့မ
ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဒါဝိဇ္ဇာညာနေဘာညာနေတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ပထမကာမတက္ကတညာရဟုတ်ပြီနော်နောက်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနောက်တစ်ချက်ကပစ္စယပရိက္ခဟဆိုတာဒီယုံဉာဏ်ကြီးကအလိုလိုရလာတာလားတကိုးရှင်တွေဖန်ဆင်းလိုက်တာလားခုနကခင်ဗျားတို့ရွတ်သွားတယ်မြမာတကြစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနတ်များစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မြော်မပြောဘူးလားကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်နီးအလျော်ဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဒါဖြင့်အတိတ်ကအကြောင်းတရားရှိမရှိအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဟာတကုရှင်နေဖန်ဆင်းရှင်နေကြောင့်ဖြစ်နေတာလားအကြောင်းအကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းအကျိုးကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နေရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကနေမှတဆင့်တက်ကြည့်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားရောမြဲသလားမြဲပါဘူး။နံတရားရောမြဲသလားမြဲပါဘူး။ယုတ်နံခန္ဓာဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိရင်ခင်ဗျားတို့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ရတယ်။သစ္စာဉာဏ်မဉာဏ်ဝိပဿနာအလုံးလုံးနေတဲ့လူကခန္ဓာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမသိရဘူးလားမသိရပါဘူး။အခုကဲခင်ဗျားတို့မေးရင်ဖြေနိုင်ပါပြီ။ရှိနေတဲ့ယုံနံတရားသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမမြဲပါဘူးကိုယ်ယုတ်ကုဏ္ဏကိုကြည့်ဖြေမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဒီနေ့တရားပြူလာသလားအိုးလာသလားအိုးပါပါဘူးအိုးပြီးရင်နာပြီးရင်ဒီထဲမှာမသေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသေးနဲ့လို့တားထားမရနိုင်ဘူးဆိုကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားအတ္တလားအနတ္တလားဟိအနတ္တလို့မမှန်ကန်ကန်သိရင်ခင်ဗျားတို့သစ္စာနုလောမိကံညံရပြီဝိပဿနာညံရရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်သစ္စာသိပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးတဘဝနှစ်ဘဝတော့အပယ်မလားတော့အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်နဲ့သာသိလိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒုတိယဘဝမှာဧကသောတာပန်သောတာပန်ဆိုရင်တန်တရားစကံတတ်တော်မယ်တတ်တော်မယ်ရှင်းသလားဟဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုကြတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပြုတ်သွားရင်တန်တရားကြာကြာလဲเสียအကြောင်းအဲ့သောတာပန်ဆိုတာဝတ်ကိုကန့်တတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့သူ့အတွက်နောင်ဒုက္ခများများရเสียအကြောင်းရှိတော့ဒါပြည့်သစ္စာဉာဏ်မှမရသေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူလိမ္မာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ဂျေနတ်သလားဒီနေ့ဦးစင်းကပရိဒအသင်းကြီးကိုသူတော်ဘာအကျိုးတွေဆောင်ရင်းနဲ့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားအပြည့်ဝရနိုင်ဖို့အတွက်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာတရားကိုလာပြီးတော့ဂျေဇုဆက်တယ်လို့မှတ်ထားပါရှင်းသလားအဲ့တော့လူမိုက်ဆိုတာဒီခန္ဓာရပြီးနောက်ခန္ဓာရအောင်လုပ်နေသေးသေးရဲ့ဘာဖြစ်တော့လူမိုင်းအဲ့တော့ကိုကိုကိုပရာဟိတအများကျိုးဆောင်နေလို့လူလိမ္မာဖြစ်ပြီလို့တတိချက်မယူလိုက်ပါနဲ့ဦးလုံနေတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာနောင်ခန္ဓာရာချောင်းတွေပါနေသေးရင်ပါတော့လူမိုင်းခန္ဓာမရအောင်လုံမကျေနပ်သလားခန္ဓာမရဖို့ဆိုရင်တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နံခန္ဓာသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်းနဲ့သာမမှန်ကန်ကန်သိရင်ဒီဘက်ကဒီခန္ဓာအတွက်တွေ့တာချင်းသတ်မှတ်ချင်းခုံမင်းချင်းตายာချင်းလာအောင်မလားမလာရင်သေတာကသမုဒိယသစ္စာသိရင်နောင်ခန္ဓာနောင်ခန္ဓာမလာတာကကဲနိရောဓသစ္စာကိုဘယ်လိုလူမျက်မှောက်ပြုလူလိမ္မာတွေမျက်မှောက်ပြုပါတယ်ခုခင်ဗျားတို့ရောမျက်မှောက်ပြုနိုင်မပြုနိုင်အဲ့တော့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေနော်ကြည့်တကံကံအင်းကျိုးကိုယုံသလားယုံတယ်နောက်တခါယုံနံတရားကိုရောသိသလားအခုခင်ဗျားတို့ရထားတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူခန္ဓာကြီးရထားတာလားယုံနံရထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယုံနံကြီးကအလိုလိုရတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဟောကြည့်တာကြည့်တာခင်ဗျားတို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့အချက်၃ချက်ပြည့်စုံနေပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးတွေကတော့ယုတ်တရားသည်မြဲသလားမြဲပါဘူးနံတရားသည်မြဲသလားမမြဲတဲ့အနိစ္စကိုမသိဘူးလားသိပြီဆိုရင်ဒီမှာ၄ချက်နောက်ဆုံးယုံနံချုပ်ငင်းယုတ်သိမ်းရကိုမျက်မှောက်ပြုရင်နောင်ခန္ဓာရစရာအကြောင်းဒါဖြင့်ဘယ်နှချက်ပဲလို့တော့သူခင်ဗျားတို့ဆရာ၄ချက်ပို့ထားဘယ်နှချက်ပို့ထား၄ချက်ပါ
ဘုန်းခင်ဗျားတို့တရားတွေများစွာမနာဘူးလားနာဘူးတဲ့လျောက်ကံကံကြီးကျိုးတော့မသိဘူးလားကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးရင်ပထမအဝိဇ္ဇာရတယ်ပထမဝိဇ္ဇာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမညံခင်ဗျားတို့ရတာပဲနောက်တစ်ခါအခုတရားထိုင်တာတွေယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဘယ်သူတွေတို့ရုပ်တရားနဲ့ဟာတရားဟောနေတာဘယ်သူတို့ဥဒုမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်သူတို့ယုတ်တရားနဲ့အဲတရားဟောနေတာလဲယုတ်နံတပါးကြီးတရားနာနေတာကောမသိဘူးလားသိရင်ဒုတိယဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီယုတ်နံနေရအလိုလိုဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးအခုဒီတရားပွဲကြီးရောအလိုလိုဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျင့်တတ်သလားအခုခင်ဗျားတို့ကျတို့အကြောင်းကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဆုံးမမလားဆုံးပါဘူးကျင့်တတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်တတ္တယဝိဇ္ဇာဉဏ်လဲခင်ဗျားတို့ရထားပြီအလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကမှာရှိအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းဖြစ်ရင်ယုံမလားဒါဖြင့်နောက်တစ်ချက်ရထားတဲ့ယုံနံအကြောင်းအကျိုးယုံနံငောအကြောင်းအကျိုးကောမြဲသလားမြဲပါဘူးဗျာအကြောင်းတရားလဲဖြစ်ပြီးရင်အကျိုးတရားလဲဖြစ်ပြီးရင်ယုံနံနှစ်ပါးလဲဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာကြီးတို့ဝိပဿနာသစ္စာဉာဏ်နေရတာကဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဘယ်နှချက်ပြည့်စုံဘယ်နှချက်ပဲလို့အေးအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကလေးအဆုံးကိုမြင်လိုက်ရင်မဲ့ဉာဏ်သာရရင်ခင်ဗျားတို့တန်တရားစခန်းတတ်ပြီတတ်ရင်နောက်ခန္ဓာရเสียအကြောင်းဒါဖြင့်အခုခင်ဗျားတို့ဒီတန်တရားအဆုံးတတ်နိုင်เสียအကြောင်းရှိမရှိဒီဘဝမှာမက်ဖို့ရနိုင်မရနိုင်ခုခင်ဗျားတို့သာသနာပါးသားတွေလားသာသနာတွင်သားတွေသိကြတယ်နော်သာသနာတွင်သားမှန်ရင်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်မှမရရင်သာသနာတွင်သားလို့ပြောလို့သစ္စာဉာဏ်ရရင်လည်းဒီလူတန်တရားကလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာตาရေသမီးရေစီဝါရေထက်သစ္စာသိဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့မှတ်တာသစ္စာမသိသေးသေး၍မိုက်စမသိနေဘူးရှင်းမလားဟဲ့အဲ့တော့ပရာဟိတပရာဟိတလို့အော်နေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးပရာဟိတလို့ရင်ဘာသိအောင်လုပ်အောင်ကဲအချင်းချုပ်လိုက်တော့ဘာသိရမလဲသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်သာရရင်ခင်ဗျားတို့တန်တရားစခန်းတတ်ပြီဆိုရင်သစ္စာသိပြီဆိုရင်ဝိဇ္ဇာရှိအောင်မလားအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ကတဏှာကောချဲ့လဲနိုင်မအောင်မလားကိုတနာချဲလေခြင်းလိုင်းချဲလေနေတာကသိလို့လားမသိလို့လားလူမိုက်တွေဘာလို့မိုက်နေရတာမသိလို့မိုက်နေရတာရှင်းသလားတို့တွေလည်းမသိရင်လူလိမ္မာဖြစ်ကြမလားလူမိုက်ဖြစ်ကြတကယ်တော့လူလိမ္မာဖြစ်ခြင်းရင်ဘာသိမှဘာသိမှသစ္စာသိပြီဆိုရင်တော့လူဖြစ်ရကျိုးဒီသာသနာနဲ့တွေ့ကျိုးဒါဖြင့်မေမေရော့ရော့ပေါ်ပေါ်ဆားဆားနေကြမလားသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့သစ္စာဆိုတော့အမေရိကန်သွားရှာရမှာဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်္ဂါကျိုးဟုတ်ပါဘူးဗျာသစ္စာဘယ်မှာရှိသစ္စာဘယ်မှာရှိအေးခန္ဓာမှာရှိတယ်သူများခန္ဓာမှာလားကိုယ်ခန္ဓာမှာလားသူများလိုက်ကြည့်နေစရာဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုကြည့်တော့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ဒါဖြင့်သူများမှာရှိတာရောဟိုးအနန္တစကြဝဠာမှာရှိတာရောဒါဖြင့်ကိုယ်ယုံနံကြောင်းကြည့်ရင်ဒီလောကလုံးအကြောင်းမသိဘူးလားဒါဖြင့်လောကလိုက်စူးစမ်းနေရမှာလားကိုကြည့်အောင်မလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာပဲရှိတယ်ဒါဖြင့်အဝေးကြီးလိုက်ရှာနေရမှာလားဂျေနတ်သလားဒါဖြင့်ယုတ်တန်ခန္ဓာအကြောင်းသာသစ္စာဆိုင်အောင်သိရင်ငါတို့မိုက်ဆက်သိပြီရှင်းရလားကဲဒါဖြင့်ပရာဟိတလှုပ်ရင်မိုက်ဆက်သိကြစို့ဂျေနတ်ကလားကဲမိုက်ဆက်သိမယ်ဆိုရင်တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောသစ္စာမသိသေးသေးရတော့မိုက်ဆက်မသိသေးဘူးပြန်ပြောအဲ့တော့သစ္စာဉာဏ်မရသေးရင်လူမိုက်ဘဝကလွတ်ပြီလို့ပြောလို့ကဲဒါဖြင့်လူမိုက်ဖြစ်နေပဲတို့တိပွဲဝင်ကြမလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်ဘာသိရမလဲသစ္စာသိခြင်းဘု து ကိုဘု து ကြည့်ကိုကိုရှိတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါး
အချင်းချင်းရုပ်တရားနဲ့

0: ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တန်တရားစခန်းတတ်နိုင်ရေးကိုကြိုးစားပြီးတော့မိုက်ဆက်သိမ့်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့
1: ခொနရခொနလ88ခုနှစ်ညနေရန်ကုန်မြို့မကုတ်ဝဒနာတရားစင်တွင်လုံ90ပြန်ပွားရေးခေါ်ချုပ်ကြီးတွင်ကမ္မထနာဆရာဆရာတော်ဥပဒိတရှင်တို့များဟောကြားအပ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတော
2: ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလက်ထက်တော်ကာလမှာရွတ်ထိုက်တဲ့တရားပေကိုအကုန်ချေချွေ၍သွားတော်မူခဲ့ပါတယ်နောင်လာနောက်သာကျွတ်တန်းခိုလိုတဲ့လူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါများအတွက်လည်းပဲ7,400မျှသောဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာလှုပ်ဖို့သဘောထား၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဥထေရပန်းဆင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောဒီတက္ကဒကမတို့အားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်အယတ်သုံးစကားဖြင့်ဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမတော်မူခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုတဖန်အဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်ကချီရခန်းပြီးတော့ဟောဟန်နေကြဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယလမ်းစဉ်အတိုင်းယဟန်ရှင်လူသူတော်ရှင်ယောဂီအပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးကပြန်လဲဟောကြားကျေးဇူးပြု၍သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ပိုင်းမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိတာတို့ကိုခွာပေးကြအောင်ကဒီလိုအမိတ်ရှိပါလေအဲ့ဒါလိုခွာနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကုလို့အခြေတွေခံပြီးတော့နေတာပါအင်းပေါ့ဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စဝိုင်းကြီးတဲ့မှာအစိတ်ကြီး၄စိတ်စိတ်ပြီးတော့ထားတော့နံပါတ်ဒီလဲထိုးထားပါတယ်၁ွက်၂ွက်၃ွက်၄ွက်လို့အွက်ကြီး၄ွက်မတွေ့ပြီဘူးလားအွက်ကြီး၄ွက်တွေ့တဲ့အနေနဲ့နံပါတ်၁အွက်ထဲမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါနှလုံးပါတယ်โอ้2กั่วแท้จ้ะတော့ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာ5လုံးထည့်ထားတာ3กั่วแท้จ้ะတော့တဏឧបาทานกามဘဝ3လုံး4กั่วแท้จ้ะတော့ဇာတိสรามรณะ2လုံးဒါလိုမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီတော့1กั่วแท้က2လုံး2กั่วแท้က5လုံး9လုံးပေါ့3กั่วแท้က3လုံးပေါင်းလိုက်တော့10လုံး4กั่วแท้က2လုံးမှထပ်ပေါင်းတော့နှလုံးဘုန်းကြီးတို့တွေ့လောကကြီးအတွင်းမှာဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပျက်ပြီးတော့နေတာဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတည်စေတော်မူလို့ဒီဒေသနာတော်ကြီးထုတ်ပြတာအင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့တိအကွက်ထဲကနှလုံးကအကြောင်းတရားတွေဆိုပဲဘယ်တော့ကအကြောင်းတရားတွေတုံးဆိုတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေဒီလိုမဟုတ်လားပြီးတော့နံပါတ်2ကွဲထဲကဝိညာဏယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတာကတုတ်တံစကလုံးနဲ့ပြောလို့တာပါတကယ်တော့ခန္ဓာ5ပါးကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကြီးကအခုနောက်တုန်းက1ကွဲထဲကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အကြောင်းအားလျော်စွာဘုန်းကြီးတို့မှာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဆိုတဲ့သဘောတရားတွေထပ်တလဲလဲပေါက်ပွားတယ်အဲ့ဒီလိုပေါက်ပွားတဲ့သူတို့တွေကအကြောင်းတရားဖြစ်ကြပြန်ရောကာလကတော့ဘယ်ကာလတော့ပစ္စုပ္ပန်ကာလဟုတ်တယ်ဒီပစ္စုပ္ပန်ကာလထဲမှာဟောခန္ဓာ5ပါးအကျိုးတရားကြီးတွေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေပေါက်ပွားတာမဟုတ်လားအဲ့လိုတွေပေါက်ပွားပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းဘာမှမသိတော့ရင်ထဲမှာလောင်းသိုးပြီးတော့ထားသလိုနေတဲ့အတွက်ကံတရားတွေစုမိသလိုဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့လိုစုမိတဲ့အတွက်နောင်အနာဂတ်ကာလအတွက်ဇာတိဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထပ်ရဖို့အကြောင်းဖြစ်ပြန်ရောအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိဆိုပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုကြီးရအဲ့ဒီဘဝကြီးထဲမှာတဘဝလုံးနေပြီးတော့ဇရာမရဏဆိုပြီးတော့ဦးသေးဖြစ်ရပြန်လာပေါ့ဦးသေးဖြစ်ရပြီးရောလာလို့အောင်မေတယ်မပြီးသေးဘူးဟိုဘက်မှာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ပေါက်ပွားအကုသိုလ်တွေများပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာပါလာပြန်ရောဒီတော့တိအကွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြန်တော့တာပေါ့โอ้ติกั่วแท้ก็อวิชชาဖြစ်တယ်ဆိုရင်မတိမိုင်းမှောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ခါရဆိုတာတွေလုံးပြီးတော့မှာပေါ့ဒီတော့ติกั่วကြီးကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်နှစ်အကွက်အကျိုးတရားကြီးပေါ်ပေါက်ရအင်းနှစ်အကွက်အကျိုးတရားကြီးတဲကနေပြီးတော့သုံးအကွက်အကြောင်းတရားထပ်ပြီးတော့ပွားပြန်ရောအဲအဲ့ဒီသုံးအကွက်အကြောင်းတရားကြောင့်ပဲလေးအကွက်အကျိုးတရားကြီးဖြစ်ရပြန်ရောဟိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်ဒီလိုနဲ့လာခဲ့ရတာကြာလာပြီတဲ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဒီပြန်အခုတရားနာနေကြတာခန္ဓာ5ပါးကြီးနဲ့နာနေတာ ဟိုကာလကဖေကာလတို့ပစ္စုပန်ကာလဆိုတော့ဘယ်အွက်แท้ရောက်နေတော့နှစ်ွက်แท้ပေါ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်12ပါးကိုခွဲခြားမယ်ဆိုရင်တိအွက်แท้ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလပြီးတော့နံပါတ်4အွက်แท้ကဇာတိဇရာမရဏနှလုံးကနှောင်ဖြစ်လက်တာအနာကကာလနှစ်ွက်แท้က5လုံးနဲ့3ွက်แท้က3လုံးဘောင်း7လုံးကပစ္စုပန်ကာလဆိုတော့ယခုအချိန်မှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေပစ္စုပန်ကာလတည်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကျိုးတရားကြီးနဲ့နေနေရတာဆိုတော့နှစ်အကွယ်ပေါ့နှစ်အကွယ်ထက်နေရင်သားကကိုယ်ပဲလိုချင်မှုဆိုတဲ့လောဘတဏှာတွေရံပန်ရံခါလာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမဟန်လဲမဟန်တတ်မဖယ်လဲမဖယ်ရှားတတ်တော့ဒီသဘောတရားတွေလာတာပဲအဲတဏှာဆိုတဲ့လောဘတဏှာလာတဲ့ဥစ္စာလက်ခံထားကြတော့ဥပါဒံဆွဲလန်းမှုဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကြောင့်နောက်တော့ကမ္မဘဝဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိတော့တာပေါ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်မိတာဟာအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်လားဒီတိုင်းလဲပတ်ပြီးတော့နေရရတာတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမိန့်ပါတယ်ဟင်းဘုန်းကြီးတို့တွေကဒီလိုလဲမသိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲနေလို့လဲမှန်းလဲမသိဘူးเนาะမသိဘူးအခုလဲနေတယ်ဝတ်ထဲမှာမဟုတ်လားဝတ်ထဲမှာနံပါတ်1ကွယ်ဆိုတော့ဘယ်ဝတ်ထဲရောက်နေတော့ဝိပါကဝတ်ထဲရောက်နေတာအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ထဲကကိုတခါတလေတဏှာဥပါဒံဆိုပြီးတော့ဒီလိုတရားတွေပေါက်ပွားလာတော့ဘာဝတ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလေတာဝတ်တွေတန်ထွားလာတဲ့ခါကျတော့မရမနေနိုင်တဲ့အတွက်ထားပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ကာမဘဝတို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဝတ်ဖြစ်လာဒါဖြင့်ဝိပါကဝတ်ထဲကနေပြီးတော့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်တွေထပ်ပေါက်ွားတာပေါ့။အောင်မဲလေးပေါက်ွားတဲ့အတွက်ဟောနောင်လာမယ့်အနာကဝိပါကဝတ်တွေဖြစ်အောင်တော့မှာပေါ့။ဒီနည်းနဲ့တဲ့ဘဝတန်တရားတွေကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတာ။ကရုတ်ခွေကင်းလျှောက်တယ်လို့ပဲထွက်ပေါက်မတွေ့ဘူး။မတွေ့တော့တွေ့နုံနုံတွေ့နုံနုံနဲ့ကရုတ်ခွေကြီးကိုပတ်ပြီးတော့လဲပြီးတော့နေရတာခုထိအောင်တယ်ထွက်ပေါက်မတွေ့သေးဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေကြတာတဲ့ဒီလိုတိတိကျင်လို့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီဒေသနာတော်ကိုထုတ်ဖို့ဟောတာပြီးတော့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအေးမင်းတို့တွေကထွက်ပေါက်မှမတွေ့ပဲကိုကထွက်ပေါက်မှမတိပဲကိုထွက်ပေါက်ကတီးမဲกว่าဆိုပြီးတော့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုနဲ့ပြပါတယ်အဲ့ဒီပြပုံပြနည်းတွေကိုဆရာတော်ဖရာကြီးကအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတက်ပြတ်တတ်ဖြစ်အောင်လက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြတယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ထပ်ပြီးတော့ချင်းပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြခြင်းပါပြမယ်အဲ့လိုတွေပြဖို့အတွက်ခုခန်းခုပြီးတော့ခုအရင်ခံအရင်တဲလာတာပါဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုလာခဲ့တာဟာဘဝတွေကြာလာပြီပေါ့အခုလိုဝိပါကဝတ်ကြီးဖြစ်လိုက်ဝိပါကဝတ်ထဲကကိလေသာဝတ်ဒီကမ္မဝတ်ဒီပေါက်ပွားလိုက်ဒီပေါက်ပွားလို့ဟိုဘက်မှာဝိပါကဝတ်ကြီးရလိုက်ဟုတ်ပြီလားဟာအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်ဒီပေါက်ပွားလာအဲ့ဒီအဲပေါက်ပွားပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်မှာအကျိုးတရားဝိပါကဝတ္တရားဤလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့နေရတဲ့ဥစ္စာဟာကြာလာပြီတဲ့အနမတက်ကိုယံဘိခဝေတန်တာရောဒီကောအစတောင်လိုက်ရှာလို့မတွေ့နိုင်အောင်ဖြစ်တော့တယ်ကြာလာပြီတဲ့ဒီလိုပြောတာဒီတော့ဒီသဘောကြီးကအခုလိုဆက်ဝိုင်းကြီးလိုခြားခြားဝိုင်းကြီးမဟုတ်တော့လဲပဲ30ဘုံအတွင်းကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဟာလဲတာလိုကြီးနေတာပေါ့အခုတော့ကံကောင်းထောက်မှလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလူဘဝဆိုတဲ့သုကတိရကြတာတခါတလေမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘဝလဲရောက်ချင်းရောက်မှာတခါတလေကြတော့လဲအစင်တန်းမြင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့နတ်ပြေးတို့ပြမပြေးတို့လည်းရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒီကရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကအရှိန်အိုးနေကုန်တဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းအောက်ပြန်ဆင်းဆင်းရကနေပြီးတော့ဒုက္ခတိတွေလည်းတခါတဆင့်ထပ်အောက်ဆင်းဒီလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့30တဘုံအတွင်းကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာကိုလေတယ်လို့ပြောတာအခုလိုစက်ဝိုင်းကြီးလေတယ်လို့တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါပေါ့နဲ့ကဘာလုံးကြီးတဲ့မှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကကြတော့ဟိုထွက်လို့မရဘူးတုတ်တုတ်တုတ်နေမဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒါလို့ပေါ်30တဘုံကဘာလုံးကြီးအတွင်းကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာဟာဘုန်းကြီးတို့ဝတ်လဲတာပေါ့ထွက်ပေါက်မတွေ့လို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်လားအေးပါခုထွက်ပေါက်တွေတွေ့ပါတော့မယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကိုတွေ့ဒီပြတဲ့အခါမှာတဲ့ရှေ့ဘက်ကပီပီတတာဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတို့ကိုခွာကြပါဦးကွာပြောတယ်လေဒါကြောင့်ပါအခုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1အကွက်ထဲဝိညာဏ၊နာယုတ်၊သလာယရဏ၊ဖတ်တာ၊ဝေဒနာတရားရောက်နေတာလားဒီလိုဖြစ်လာတာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကံတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဟဲ့ဒီနံပါတ်2အကွယ်ပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာရတာအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်မှာပစ္စုပန်ကာလဘက်မှာအကျိုးတရားတွေပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဒီလိုပစ္စုပန်ဘဝမဖြစ်ခင်ဟိုလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလာဘဝတစ်ခုခုတော့ရခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုခုကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာဘယ်လိုကူးသလဲဒါလို့ကျင်းတယ်တချို့ထင်ရတာကတော့ပြင်ဟိုဘက်ဘဝကသေးပြီးတော့ရုပ်ကြီးရတာဟိုဘက်နေခဲ့တာအသက်ကောင်ကလေးကဒီဘက်ကူးလာတယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်မဲအသက်ကောင်ကလေးကတော့မသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမသေးဘူးဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကမြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရသွားတယ်။မြဲတာကိုပါဠိလိုတတ္တတလို့ခေါ်တာပေါ့။ယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိ။တတ္တတနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့အဲအကောင်ကလေးအလောင်ကလေးဒီဘက်ကူလာတယ်လို့ဒါယူဆရင်တော့ဒါတတ္တတဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီ။တတ္တတဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီ။ဟိုဘက်ဘဝကသေးသေးပြီးတော့ပါဇက်ကအသက်ကောင်ကလေးဟာပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့အသက်ကောင်ကလေးကရောင်တောင်းရောင်တောင်းနဲ့ဘယ်ဝင်မြဝင်ရပါမလဲလို့ရှားပြီးတော့နောက် तू ဝင်ရင်နဲ့ तू တင့်တော်တဲ့ဝင်လက်တွေ့ရောဝင်လိုက်ကြရောဒီလိုယူဆတာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကတော့မပျက်စီးဘူးဒီဘက်မှာကူးလာတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကမြဲမနေဘူးလားအဲမြဲနေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပေါ့မပါဒိဋ္ဌိတော့အေးတတ္တဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တတ်တကွာတဲ့မင်းတတ္တဒိဋ္ဌိတွေတန်လန်းကြီးနဲ့သာတရားအထုတ်ရင်တရားမရဘူးတဲ့မရဘူးတဲ့တချို့ကြတော့လဲအဲ့လိုမယူဆပါဘူးဟိုဘက်ဘဝကတည်ဟိုဘက်မှာရုပ်ရောနာရောပြတ်ခဲတာဒီဘက်ဘဝမှာအမိဝဲမှာရုပ်သည်နာသည်ပေါ်လာတာဟိုဘက်ဘဝနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလိုလဲယူပါတယ်အဲ့လိုယူပြန်တော့လဲဟိုဘက်ဘဝနဲ့ဒီဘက်ဘဝနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးကြားတဲ့ပြတ်နေတာပေါ့ပြတ်နေတာကိုပါဠိလိုအုပ်စေတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိအုပ်စေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့อ๋อไอ้ตัวเป็ดนี่แหละอยู่เปลี่ยนรู้สิแล้วอุศีดาเตฐิด่าแล้วไม่หมั่นดีปูไอ้นี่อุศีดาเตฐิตางานเนี่ยเตียอาถุแล้วแม่ไม่ဝင်ปูเด้ผิดเป็ดတော့ мин ญินมิ้นแม่แม่ไม่ဝင်ปูไอ้ด่าดิกูเสียတော့พระญาติก็ติโดชิเปกะอหันอด่าดิกูเผชาบาอုံฮ่าပြောด่าเอตัตตะดาเตฐิแล้วเป็นอหันอด่าเป็นอุศีดาเตฐิดิแล้วเป็นอหันอด่าเป็นด่าลิดิกูအတိညာနဲ့ရှင်းအောင်ခြေဘက်ကလင့်ပြပါအောင်ဆိုလို့ခုအခြေတဲနေတာကဲဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုလူဘဝရောက်လာတာပစ္စုပန်ကာလဟိုဘက်အတိတ်ကာလမှာဘဝတစ်ခုခုတော့ရခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီဘဝကသေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာအသက်ကောင်ကလေးကူးလာသလားဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်ကလေးများကူးလာတယ်လို့ယူဆရင်ဗတ္တိတိဖြစ်မယ်တတ္တတဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်နော်အသက်ကောင်ကလေးကူးလာရအောင်အသက်ကောရှိလို့လားအဲအဲ့ဒီကတည်းကဖြူရမှာအသက်ကိုအစာတုံးကမရှိဘူးမရှိဘူးထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တတူရစွဲတယ်ဘသူကမှလည်းမတင်မဲနဲ့ဒီအတတ်ပညာကငငယ်ကလေးအတိုင်းတက်တက်လာတာအသက်ကောင်ကလေးဖိုက်ထဲရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်တာဒီတော့သေးတယ်ဆိုရင်ကြည်နေတယ်သေးသေးချာချာစီစီကြည်တော့လှုပ်ရလှုပ်ရနဲ့လက်ချောင်းရောက်လာတာလေအသက်ကလေးကလေเออตะพี้ๆตะพี้ๆเนี่ยเหล่าจ้องอ่ะปั๊วสีปั๊วสีขึ้นลาပြီးတော့ဗဇက်ကလေးอ่ะဟာကနေဒီလိုဖြစ်သွားတာလေအသက်ကလေးထွက်သွားဒီလိုပြောတာဒီတော့အသက်ကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူဆတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ယူဆရင်ဗတ္တိတိအသက်ခေါ်ရှိလို့လားရှိပါဘူးအဲ့ဒီလို့စတာတိုင်းလောက်အောင်မှာအသက်ကိုမရှိပါဘူးအသက်ကိုမရှိပါဘူးအသက်ကောင်ကလေးကူးလာတယ်ဆိုရင်မြဲတယ်လို့ယူဆတယ်သတ္တတဒိဋ္ဌိကူးလာတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဘဝမှာစပြီးတော့အသက်ကောင်လေးတီထောင်လဲလို့ယူဆရင်လဲဟုတ်ပါရဲ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိဒီတော့အစားတဲ့အတိုင်းတီထားမယ်အသက်ကိုမရှိဘူးဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဟောလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့ဥစ္စာဝိညာဉ်ဆိုတာကအကောင်ကလေးမှမဟုတ်ဖဲစိတ်ကလေးပါစိတ်ကလေးတို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးအအူးဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပါစိတ်ကလေးတို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးပေါ့ပထမဆုံးအအူးဆုံးစက္ကန့်ကလေး တော်တွင်မှာပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့စိတ်ကလေးဟာပဋိသင်္ဍိစိတ်ကလေးပေါ့ဒီဘက်ကြတော့ဒီစိတ်ကလေးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်တက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အခါဒီဘက်ကြတော့ဘဝတိစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဥဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဗာစိတ်ခေါ်လို့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကကိုအကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးဗာစိတ်ကလေးပဋိသင်္ဍိစိတ်ကလေးပြီးတော့နာမ်ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနာမ်ကလေးကအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍိစိတ်ကလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြစေတသိက်ခန္ဓာကလေး၃ပါးဝေဒနာခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့နံတဘောတရားစေတသိက်ခန္ဓာကလေး၃ပါးဟုတ်ပြီလားအသက်ကောင်ကလေးတွေလားမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ရုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သူတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရုပ်ကလေးမှုံမှုံသေးသေးဟုတ်ပြီလားဒီတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကလည်းနံသဘောတရားနံကလေးကလည်းနံသဘောတရားဆိုတော့နံဟိုကရုပ်ကလေးကရုပ်ဆိုနံနဲ့ရုပ်ပါတယ်တော့နံနဲ့အဲ့ဒါကလေးသာပေါ်လာရတာအသက်ကောင်ကလေးပေါ်လာတာဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့တည်းထင်ရတာပဲဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်သေးတယ်ဆိုရင်အသက်ကိုပါးစပ်ကလေးကထွက်သွားတယ်ပြောဘူးလားပြောပါဘူးအသက်အောင့်ထားမယ်လို့ပြောဘူးလားပြောပါဘူးပါးစပ်ကထွက်မသွားအောင်အသက်ကိုအောင့်ထားမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြောက်ဆွန်းတယ်လို့ပြောဘူးတော့ဆွန်းကမတွက်ဘူးလားပြောပါဘူးဟိုဒါကတော့နားလေလွှဲတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလှူရဲ့နာမည်ပေါ့အလှူကောင်းစီးပေါ့အသက်ပြောက်ပြီးသားလှူတဲ့အလှူမို့လို့အသက်ပြောက်တယ်ဆွန်းပေါ့ဟုတ်လားအဲလောက်တော့လောက်ရမှာပါပဲအသက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကစားပြီးတော့အသက်ကလေးတကယ်ရှိတယ်လို့ထင်တာနော်မဟုတ်ပါဘူးမရှိပါဘူးချုပ်ပြီးတော့တွားတာနော်အသက်ပြောက်တယ်လို့ထင်တာဒီတော့အသက်ကလေးကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးတချို့လဲအိမ်တိုင်းအိမ်ခေါင်းတိုင်းမှာ9ရက်ကပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲတချို့ကြတော့လည်းပဲအိမ်နာရေဝဲရေဝဲနဲ့9ရက်လဲနေတယ်လို့ပြောတယ်ပါလို့တော့ဆိုတော့9ရက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဆွန့်သွက်တဲ့ခါကျတော့ဓာတ်ခေါ်အောင်လို့ဒီလိုလည်းပြောတာဟာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟိုတချို့ရိုးရိုးရိပ်ရိပ်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်မြင်တာကတော့အသက်ကောင်ကလေးတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုပိတ်တာကလေးအမြင်မျိုးနဲ့ဘဝတစ်ခုခုနဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုအမျှဝေလိုက်ရင်သူတိသွားတယ်ဆိုရင်အကျွတ်ရပါမှာပေါ့နော်ကျွတ်တန်းဝင်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ထင်တာဘုန်းကြီးတို့လူလောကသာမကဘူးဟောမနတ်ကြီးလည်းအဲ့လိုထင်ဘူးတယ်မနတ်ကြီးအာမေရာဇဂျူမျိုးရဲ့ခလန်းနာမှာကြောက်လိုက်ကိုကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုတော်တစ်ပါးတရားအားထုတ်နေတာခောတိကာဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးခောတိကာဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးတရားအားထုတ်တယ်သူကစိတ်ကြမ်းမာတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တမာရီတွေတက်လာပြီးတော့အထက်နာရောက်လို့တရားရကန်နီးတဲ့အချိန်ကလေးမှာရှော့ကနေတမာရီတွေကျသွားတယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ကြိုးစားအားထုတ်တော့တဖြည်းဖြည်းတမာရီတွေတက်လာအထက်နာရောက်တော့ရှော့ကနေပြန်ပြန်ကျတယ်ဟာနောက်တစ်ခါပြန်အားထုတ်ပြန်တော့လည်းတက်လာတရားရကန်နီးကြမှာရှော့ကနေရှော့ကနေဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလို့နဲ့တစ်ကြိမ်၂ကြိမ်၃ကြိမ်၄ကြိမ်၅ကြိမ်၆ကြိမ်တောင်ဖြစ်သွားပြီပဲနဲ့ပါလိမ့်မလဲတရားတက်တုံသေးလိုက်ရရင်ကောင်းမှာအခုတော့တရားတွေကလျှော့လျှော့ကြပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲဒီတစ်ခါတော့တရားတွေတက်တုံသေးပလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်းတုံသားကြီးလက်ကကင်တော့တာအောင်မလေးသူတရားအထုထားတာလဲတမျိုးကြီးပဲနော်တရားအထုထားတာလဲတမျိုးကြီးပဲနော်ဟိုတင်းတုံသားကြီးတဝင့်ဝင့်နဲ့ဟာဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါကိုမနှက်ကြီးကမြင်တော့ဖရပြေးလျှောက်ရဲ့အရှင်ဗျာအရှင်ဗျာရဲ့တပည့်ဟောက်လိုင်ကူကြီးတဲ့မှာနော်သူ့ကိုသူလုတော့မယ်နဲ့ထင်တယ်။သူကလျှောက်တာ။အာအရှင်ဗျာတားပါဦးအရှင်ဗျာတားမှရမှာ။အဲ့ဒါလို့လျှောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကြွလာမယ်အမှုအရာလက်ပြရောထုတ်ခနဲ့သူပြန်လာတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုကိုယ်တော်ကတရားထိုင်လို့တပြေးတပြေးတရားသားတွေလက်ထနာတက်လာရောလယ်ပင်ကိုတင်းတုံသားကြီးနဲ့လှိချလိုက်တာယဲကနဲ့ဆိုတွေးတွေဖြားကနဲ့ထွက်ပုံတော့တာပေါ့။ဟာဒီတော့မှသူ့ကိုသူတိတယ်။ဟာမအဥစာတရားမဟုတ်သေးပါပဲလားချက်ချင်းတိလိုက်ပါလေအဲ့ဒီတိလိုက်တဲ့စက္ကန့်မိနစ်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာပဲတခါတည်းအာယုန်နေစိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာခွာထားပြီးတော့ဒီတရားနဲ့နှိမ့်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီရင်ဖြစ်ပြက်တွေ၊ငင်ဖြစ်ပြက်တွေ၊မုံဖြစ်ပြက်တွေဆုံးပြီးဆိုပြီးတော့တိမိနစ်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာကိုပဲလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးတော့ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားပါလေယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဘုံနဲ့လဲပြီးတော့ဖျို့ဖျဲနဲ့ပြန်တော်မူနေကြတယ်ဟာကိုတော့ကတော့တကယ်လုတ်ရက်ချက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲသူတရားရသွားတဲ့ဥစ္စာဟာကြိုးစားလိုက်လို့အားထုတ်လို့ရတာနော်ဟောဓာတ်နဲ့လက်ပြန်ရှိလို့ရတာလားအတူယူကုန်မှာတို့လို့ပါ ဘုန်းကြီးတို့တက္ကမတွေကမလို့တရားရခြင်းတော်ကြီးနဲ့လှုပ်ခြင်းလှုပ်လိုက်ပါအင်းဓာတ်နဲ့သိလို့တရားရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော
3: ်
2: ဟိုဓာတ်နဲ့သိပြီးမှမှားမှန်းသိလို့သူတခါတည်းကြိုးစားလိုက်လို့ရသွားတာနော်ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကြွလာတယ်တန်ဃာတွေလည်းနောက်ကယမ်းလို့ပါလာတယ်မနက်ကြီးကအရင်ဥအောင်ပြေးလာလိုက်တော့ဒီမှာဂူထဲမှာဖယူဖယဲနဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့တာပေါ့အဲ့ဒီမနက်ကြီးကလှည့်ရှာလိုက်တာလေဂူကြီးရဲ့အရှိဘက်အနောက်ဘက်တောင်ဘက်မြောက်ဘက်အထက်ဘက်အောက်ဘက်တခါတည်းမိโกရန်ကြီးဝေ့ဝိုက်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပေါ့ပိုးကောင်ကလေးတကောင်ကိုစွန်ရဲတကောင်ကအတင်းလိုက်တုတ်နေတယ်လို့ပဲတခါတည်းဝေ့ဝိုက်ပြီးတော့နေတယ်မိโกရန်ကြီးခရကိုတော်မြတ်ကကိုတော်လေးတွေကိုပြောတယ်မြင်ရလားယဟန်ကလေးတို့ဟောက်ကိုလိုင်ဂူကြီးမှာအရှိအနောက်တောင်မြောက်အထက်အောက်မိโกရန်ကြီးရစ်ပတ်ဝေ့ဝိုက်နေတာမြင်တယ်ခရအဲ့ဒါဘာတော့ခရမနက်ကြီးပေါ်ကွယ်မန္တကြီးကဘာလုပ်တာတဲ့တော့ဖရာအဲ့ဒီထဲကကိုတော်ပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့ဒီကိုတော်ရဲ့အသက်ဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့လိုက်ရှာတာတဲ့မန္တကြီးကအေးမန္တကြီးကဘာရှာတာတော့အော်မေအသက်ရှာတယ်တဲ့ဒါဖြင့်မန္တကြီးကလည်းပဲအသက်ရှိတယ်လို့သူယူဆတာပေါ့ဒါဖြင့်မန္တကြီးကဘာဒိဋ္ဌိတပါလဲမေတတ္တဒိဋ္ဌိသမားပဲအဲ့ဒါလို့နတ်ပြည်၆ထပ်အစိုးရတယ်ဆိုတော့မနတ်ကြီးတော်မှာတတ္တတဒိဋ္ဌိသမားနော
3: ်
2: ဟုတ်တယ်စွဲတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောပြလို့လားအဲဟဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာနယ်ကျယ်တယ်နတ်ပြည်၆ထပ်တင်ဘယ်ကမ်းလဲဟိုမြမကြီးတိအောင်ရှိတာပေါ့ပုထုဇဉ်မြမကြီးတွေရှိတယ
3: ်
2: ပုထုဇဉ်မြမကြီးတွေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကွာသေးဘူးပေါ့မေသူတို့တွေလည်းဒိဋ္ဌိမြမကြီးတွေရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတရားမကွာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးခေါင်းထိပ်မြမဘုံရောက်ပြီမဲ့လို့နောက်ဆုံးပြန်ကြရတယ
3: ်။
2: အဲ့ဒီသဘောပြောတာပေါ့။ဒီတော့ဒိဋ္ဌိဟာအရေးမကြီးပြီလား။အရေးကြ
3: ီးပါဘူ
2: း။အရေးကြီးတယ်။အထင်မှားမှုဒိဋ္ဌိဟာကွာဖို့အလွန်အရေးကြီးတာပေါ့။အခုဆိုလို့ရှိရင်မနတ်ကြီးတောင်မှအသက်ကောင်းကလေးရှိတယ်လို့ယူဆတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောတော့ဥစွာပထမဓမ္မစကြာတရားဟောတယ်မဟုတ်လား
3: ။
2: အဲ့ဒီလိုဟောပြီးနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကဘာတဲ့အနတ္တလက္ခဏာ3ဆိုတဲ့ဥစ္စာအနတ္တဆိုတာအတ္တမရှိဘူးပြောတာအတ္တဆိုတာအသက်တို့လိပ်ပြားတို့ဇီဝတို့ဝိညာဉ်တို့အတ္တတို့အတူတူပေါ့အသက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအသက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကွက်ကွက်ပြပြသိစေလို့စောစောစီစီကိုဟောတော်မူတာဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာတွေကဒီဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကခန်းပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တရားကမရနိုင်ဘူ
3: း
2: မရနိုင်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်အားလုံးခေါင်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကသေပြီးလို့ဒီဘက်မှာအသက်ကောင်ကလေးကူးလာသေးလားမလာပါဘူးအသက်ကောင်လည်းကူးမလာဘူးရုပ်ကလေးတွေလည်းကူးမလာပါဘူးတတူတစမှမပါလာဘူ
3: း
2: ပါလာတဲ့ယူဆရင်ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တဒဒိဋ္ဌိဟိုဘက်ကအတိတ်ကာလကဘာမှမပါခဲ့ဘူးဒီပစ္စုပန်ပဲကိုအဲခုဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဝိညာဏဉာဏ်ယုတ်ဒါကလေးစလာတာဟုတ်ပြီလားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အဥဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့နာဆိုတဲ့သူနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ခန္ဓာကလေးရဲ့ယုတ်ဆိုပြီးတော့သူအမိပြုတ်ဖို့ရယုတ်ကလေးရဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးတွေကအသက်ကလေးတွေလ
3: ား
2: မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကလေးတွေဖြစ်လာတာပဲဖြစ်တယ်အသက်ကလေးတွေများပါလား မပါဘူးအသက်ကောင်ကလေးမပါဘူးဒီသဘောတရားကလေးတွေအမိဝမ်းထဲမှာစဖြစ်လာတာစဖြစ်လာတယ်ဆိုပြန်တော့လေအလိုလိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုယူဆပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲအုပ်စီတာတည်းကြီးဟမ်အမိဝမ်းထဲမှာအလိုလိုအခုလိုရုပ်ကလေးတွေတန်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဘာမှမဆက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာအလိုလိုပေါ်လာတယ်လို့ယူဆရင
3: ်
2: ဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဟိုဘက်ကကူးလာတယ်လို့ယူဆပြန်လို့ရှိရင်လည
3: ်း
2: သတ္တဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိလည်းလွတ်စေရမှာသတ္တဒိဋ္ဌိလည်းလွတ်စေရမှာဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့လို့ယူဆရမလဲလို့ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီဝိညာဏဉာဏ်ယုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးတွေပေါ်လာခြင်းဟာလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပေါ်လာရတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေ၆ဒီဘက်မှာပိဿုပံဘက်မှာဝိညာဏဉာဏ်ယုတ်နဲ့ဒီလိုပေါ်လာတာဟုတ်ပြီလားအကြောင်းတရားကင်းရဲ့လားမကင်းဘူးမကင်းဘူးအကြောင်းတရားဟိုဘက်ကလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီဘက်မှာပေါ်လာရတာဘာနဲ့ဘာပေါ်လာတော့ဉာဏ်ယုတ်ဒါပ ပဲဝိညာဏယုတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နာမ်ကလေးရဲ့နာမ်ဆိုတဲ့နာမ်ကလေးရဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာတာကတော့တပြိုင်နက်ပါပဲတဲ့အေးအဲ့ဒါကလေးတွေပေါ်ပြီးတော့လာရတာအလိုလိုပေါ်လာတာလားမ
3: ဟုတ်ပါဘူ
2: းအလိုလိုပေါ်လာတာဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကကူးလာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်မလားအခုတော့ကူးလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလိုလိုပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ဟိုအတိတ်ကာလကရှိဘူးခဲ့တဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီဘက်မှာပိဿုပံဘက်မှာပေါ်လာတာပေါ်လာတာကူးလာတယ်လို့တော့မပြောနဲ့ဟင်ပေါ်လာတာဒီလိုပဲလုပ်ပါဟင်ဘာလေးနဲ့ဘာလေးပေါ်ရုပ်ကလေးနဲ့နာမ်ကလေးပေါ်လာတာဘာကြောင့်ပေါ်လာတာတော့အတိတ်ကအစွမ်းကြောင့်ဘာကြောင့်ပေါ်လာတာအတိတ်ကအစွမ်းကြောင့်ပါဘုန်းကြီးတို့တွေကိုတောင်တန်းကြီးတွေနာသွားမယ်တစ်ပင်အုတ်တော်ကြီးတွေနာသွားပြီးတော့ဟေးနဲ့များအော်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကဘယ်နဲ့ပြန်ဟေးနဲ့ပြန်အော်တယ်အဲ့ဒါပါကံခေါ်လို့ပဲတင်တာဟုတ်တယ်မို့လားဘုန်းကြီးဟိုမှာအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးသွားမေးတယ်ရှမ်းပြည်မှာအဲ့ဒါပါကံတုံးဆိုတော့မြန်တန်တဲ့ဟောသူကကိုမြန်တော်ကြီးတွေနာသွားဟုတ်အော်တာကိုဖြည့်စီကျင်တာကပဲ့တင်တာလို့ဖြည့်စီကျင်တာဟိုတစ်တဲ့အုတ်တော်ကြီးတွေနာသွားပြီးတော့ဟေးနဲ့អော်လို့ရှင်ဟိုကလည်းပြန်អော်တယ်အဲ့ဒါဘာသာနှုံးဆိုတော့မြိုင်တန်တဲ့ဘာသာခေါ်မဲ့ပဲ့တင်တာအဆောက်အဦကြီးကြီးတွေနာသွားပြီးတော့អော်လို့ရှင်လည်းပြန်អော်တက်ပါတယ်တစ်တဲ့အုတ်တော်ကြီးတွေနာသွားអော်လို့ရှင်လည်းပြန်អော်တာတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေနာသွားអော်လို့ရှင်လည်းអော်ပါတယ်ဟေးဆိုလို့ရှင်ဟိုကလည်းဟေးဒီလိုអော်တယ်လာပြီဟေးဆိုရင်ဟိုကလည်းလာပြီဟေးပြန်អော်တယ်ငါပြန်တော့မယ်ဟေးဆိုရင်ဟိုကလည်းပဲငါပြန်တော့မယ်ဟေးပြီပြီသားကိုអော်လာအောင်မယ်တောင်တန်းကြီးတွေကလည်းអော်တက်တယ်เนาะអော်တက်တယ်တောင်ကြီးတွေကလည်းငါလာပဲဟေးဆိုရင်လည်းသူကငါလာပဲဟေးနဲ့អော်လာတောင်တန်းကြီးတွေကပါတန်ခေါ်တယ်ပဲ့တင်တာအောင်မယ်သူကလည်းစကားပြောတတ်တာပဲပြီပြီသားသားကဲပြောစမ်းပါအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါသွားပြီးတော့ရက်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးနာသွားပြီးတော့ငါလာပဲဟေးလို့ခုနတုန်းကလိုကဲပြန်អော်လိုက်စမ်းဒီဘက်ကလူကဘာမှမပြောနဲ့ဘယ်နဲ့နေပါ့မလဲអော်တော့ဘူ
3: း
2: ဆော့ဆော့တုန်းကတော့អော်တယ်နော
3: ်
2: အခုអော်သေးလ
3: ား
2: អော်ဒီလိုဆိုရင်ဆော့ဆော့တုန်းကသူစကားပြောတတ်တယ်អော်တတ်တယ်ဆိုတာဒီဘက်ကလူပါလို့သာអော်တတ်တာသူကြီးတဲ့တော့អော်တတ်တာသူကြီးတယ်မអော်တတ်ပါဘူးဒီဘက်ကပါလို့သာဒီတော့ငါလာပဲဟေးဆိုတဲ့ဥစ္စာပထမစကားကဒီလူပတကထွက်တဲ့အတန
3: ်
2: းနောက်တစ်ခါသူကငါလာပဲဟေးလို့ပြန်អော်တဲ့အတန်းကတောင်ကြီးကထွက်တဲ့အတန
3: ်း
2: ဟုတ်ကဲ့လားပထမအတန်းကလူအတန်းဒုတိယအတန်းကတောင်ကြီးရဲ့အတန်းနဲ့သူ့ကြီးရဲ့ရလားမရဘူးဒီဘက်ကလူပါမှဒုတိယအတန်းကလူအတန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဘသူအတန်းလဲတောင်ကြီးရဲ့အတန်းဒါပေမဲ့သူ့ကြီးတဲ့ကောဖြစ်ကလားဒီဘက်ကလူပါမှဟုတ်တယ်မို့လားဟောဒီလိုဆိုဒီဘက်ကလူဆိုတဲ့အကြောင်းတတိကင်းလို့ရပါမလားဟုတ်အကြောင်းတတိကင်းလို့မရဘူးနော်အင်းအကြောင်းတတိကင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူအတန်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့အတန်ဟာသူ့အတန်တတ်တတ်တယ်သူ့အတန်တတ်တတ်ပေမဲ့သူ့ကြီးတဲ့ကောရလား အဲ့ဒီသဘောပါပဲခေါင်းကြီးတို့ဒီပစ္စုပန်ကာလမှာဝိညာဏဏယုတ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ဥစ္စာသူ့ကြီးတဲ့ကောဖြစ်မလ
3: ား
2: မဖြစ်ဘူးလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအစွမ်းတတိ6ဖြစ်ပေါ်လာရတာဟုတ်ကဲ့လားတိတံတော့တိတံအစ်စ်ပါပဲအဲ့ဒီပစ္စုပန်ကာလအမိဝါမှာယုတ်ကလေးနဲ့နံကလေးယုတ်ကလေးနဲ့နံကလေးအစ်စ်ကတော့အစ်စ်ပေါ်လာတာအမှန်ပါပဲသို့တော်လည်းပဲဒီအစ်စ်ကအလိုလိုပေါ်လာလို့ရလ
3: ား
2: မရဘူးလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကအစွမ်းတတိကြောင့်ဒီဘက်မှာပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ပတ်ပါတဲ့ဗျာဒီတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကရုပ်တည်နံတည်ကုလာတာကဟုတ်ကလား ဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလဘက်မှာရုပ်တည်နံတည်ပေါ်ရတာရုပ်တည်နံတည်ကလည်းသူ့ကြီးတဲ့ပေါ်လို့ရလားမရပါဘူးရှေးကအစွမ်းတတိပါမအစွမ်းတတိတာပါတာအဲ့ဒီအစွမ်းတတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ယုတ်သာနဲ့ကြတော့ကံမစယုတ်ခေါ်တာပေါ့အဲပြီးတော့နံဟုတ်တယ်မို့လားရှေးအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ယုတ်နဲ့နံဟုတ်ပြီလားဒီတော့ရှေးဘက်ကာလကဘဝကယုတ်ဒီနံနေနဲ့ဒီဘက်ယောကယောသလားမယောဘူးအစွမ်းတတိတော့ဖြစ်ဖို့ကကျေးဇူးမပြုဘူးလား အဲ့ဒီဒီအဖြစ်ဒီဘက်မှာဝိညာဉ်နာယုံဒီလိုပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားတရားဓမ္မတွေကြားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတဲ့အခါမှာမြင်သာအောင်ပြောရတော့တာပေါ့ဖာကလေးဟာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဖာကလေးဟာတရားနာရင်သားနဲ့သိသွားတော့နတ်ပြည်သွားပြီးတော့နတ်သားကလေးဖြစ်တယ်ပြောဘူးလားဒါကမြင်သာအောင်ဟောတာပဲတကယ်ဒီဖားကလေးကသွားဖြစ်တာဟုတ်ကလား ဖားရဲ့အသက်ကောင်ကလေးကတက်သွားပြီးတော့နတ်ပြည်သွားဖြစ်တာဟုတ်ကလ
3: ား
2: မဟုတ်ဘူးဒီမှာဖားကလေးကဒီမှာပဲသေးပြီးတော့လူပြည်မှာပဲသေးပြီးတော့ရုပ်ရောနံရောလူပြည်မှာပဲချုပ်ပါချုပ်တယ်နော
3: ်
2: သို့တော့ချုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကုသိုလ်အချိန်အဝါအစွမ်းတတ္တိကလေးမရှိပြီဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကြောင့်အလားတူယုတ်နံနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်ရတာဒီကဖားယုတ်ဖားနံနေဟိုဘောတက်သွားတာလား မဟုတ်ဘူးဖားယုတ်ဖားနံကဒီလူပြည်မှာပဲစုတည်ပြီးတော့ချုပ်ပျောက်ခဲ့တာပါပဲသို့တော့ဒီမှာချုပ်ပျောက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်အရှင်ဟိုဟာအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒါနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဟိုမှာနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နတ်ယုတ်နတ်နံဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမြင်လွယ်အောင်လို့ဖားကလေးတည်တော့လူပြေကနေပြီးတော့နတ်ပြေမှာသွားပြီးတော့ဖားကလေးဖြစ်တယ်ဖားနတ်သားကလေးဖြစ်တယ်လူပြေကဖားကလေးတည်တော့နတ်ပြေမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုအတုံးတုံးလားအသက်ကောင်ကလေးတက်သွားတာလ
3: ား
2: မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုယူဆရမှာရပြီလားကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီပစ္စုပန်ကာလနံပါတ်1ွက်ထဲမှာဝိညာဉ်နာယုတ်စပြီမဟုတ်လားဝိညာဉ်နံယုံဒီလိုလားဝိညာဉ်ဆိုတော့ဥသာနံသဘောတရားလေးနံကရောနံသဘောတရားယုတ်ကရောအဲယုတ်သဘောတရားဖြစ်တာကတော့တပြိုင်တည်းဖြစ်တာပါပဲတဲ့သို့တော်လည်းပဲနံသဘောတရားကပိုးပြီးတော့အဓိကကြလို့ပဋ္ဌာဏဖြစ်လို့သူ့အရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ရတာဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ပဋိတ္တိစိတ်ကိုအရင်ထုတ်ဖော်တာပြီးတော့မှဖြစ်နေတော့နံယုတ်တွဲ့ဖက်ဖြစ်တဲ့နံစေတသိက်ကလေးတွေနဲ့ပြီးတော့ယုတ်ကလေးတွေနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေးနဲ့နံယုတ်ကလေးအမိဝါမှာပေါ်လာရတယ်ယုတ်ကလေးနဲ့နံကလေးပါတယ်တို့အဲ့ဒီလိုပေါ်လာရတဲ့ဥစ္စာကိုဟောကလလရေကြီးပါတယ်တို့ကလလရေကြီးလို့သုံးပါတယ်မိပါတို့ရဲ့သွေးမဟုတ်ပါဘူးရှေးအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ယုံနဲ့နာဟုတ်ပြီလားပါတယ်တို့ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီထဲမဲ့နံသဘောတရားကတော့ဖြင့်မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးပဋိတ္တိစိတ်တို့ဒီဘက်ကနံတို့ဆိုတော့မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးယုတ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဖြင့်မြင်ရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာမြင်ရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဘယ်လောက်ကြီးကြီးအမိဝမ်းထဲမှာပေါ်လာတာလေဒီမေကွန်းဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒီဥစ္စာမှာယုတ်ရဲ့ပမာဏကိုအထက်ခါကြာတွေကပြကြပါတယ်ဟိုအထာဝိပင်အထာကထာမှာပြဆိုပြီးတော့ထားပါလေအဲ့ဒီယုတ်ကဘလောက်လောက်ကြီးတယ်လဲလို့ဆိုတော့ပထမဝါဒကပြောတာရင်ကလေးတစ်ကောင်တဝက်တောက်လောက်ယူရေတစ်ပေါက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ရေအုပ်ဖုံးပေါ်မှာရေတောက်ပြီးတော့ဟောရေကလေးကိုတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဖုံးပေါ်မှာရေကလေးဖောင်းပေါင်းကလေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီဖောင်းပေါင်းကလေးလောက်ရှိတယ်လို့ဝါဒတစ်ခုကတပြောတယ်ဟာဘယ်ဟုတ်မလဲဒါကများတာပေါ့တဲ့ရင်ကလေးတစ်ကောင်တဝက်တောက်လောက်ယူရေတစ်ပေါက်ဆိုတာနေတာမဟုတ်ဘူးကပြန်ဘလောက်လောက်ရှိတုံးဆိုတော့အကလေးသေးသေးကိုစီကွက်ထဲထောပခွက်ထဲမှာအဖျားကလေးစိုးယုံကလေးထောက်ပြီးတော့နှစ်ပြန်ပြီးတော့မလိုက်လို့ရှိရင်အဖျားမှာတိကပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်တယ်ဒီလိုနောက်တဝါဒါပြောတယ်ဒီဆိုတော့တစ်မျိုးရှိသွားပြီလားနံပါတ်1ကပါတော့ယင်ကလေးတဝါတော့ရေတပေါက်လောက်နံပါတ်2ကအဖျားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟုတ်ပြီလားဟိုဒါတောင်များသေးတယ်တဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဖျားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်ဆိုတာအများကြီးပဲဘယ်ဘလောက်လောက်တုံးတယ်လို့ဆိုရင်ဟောဒီသံပင်သံပင်ကလေးတစ်ပင်နှုတ်ပါဒီတရားဓမ္မတွေတဲ့ကသံပင်ကလေးတစ်ပင်နှုတ်အဲ့ဒီတစ်ပင်နဲ့နှုတ်ပြီးတော့အဖျားကလေးစိုးယုံကလေးခုနကတုန်းကစီကွက်တဲ့ထောက်နဲ့ပြန်မလိုက်အဖျားမှာတိကပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဩသံပင်ဆိုတော့အပ်တဲ့သေးတာမဟုတ်လားဒီတော့အဖျားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လည်းပို၍သေးမှာပေါ့ဘယ်နှမျိုးရှိပြီလို
3: ့
2: သုံးမျိုးနံပါတ်1ကယင်ကလေးတဝတော့ရေတပေါက်နံပါတ်2ကအဖျားကလေးမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်3ကဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟာများတာဗောဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်ဆိုတာဘယ်နေတာမှမဟုတ်ဘဲမင်းတို့ဘယ်လောက်လောက်တော့အဲ့ဒီဆံပင်ကိုဟောရှစ်စိတ်စိတ်ပါ အဲ့ဒီသမင်ကလေးကိုစပွဲပေါ်တင်းတင်းတင်းကလေးဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့ရှစ်ပိုင်းပိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးရှစ်စိတ်စိတ်ရမှာအရှိလိုက်ရှစ်စိတ်စိတ်ရမယ်ဟုတ်ဘူးလားဘာနဲ့စိတ်မလဲညံနဲ့စိတ်ရှုပ်လာညံနဲ့စိတ်ပါညံနဲ့စိတ်လိုက်တော့တစိတ်တော့ပမာဏမှုံမှုံသေးသေးကလေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒါမြောက်ကျွန်းသူတွေရဲ့ဆံပင်လေဗျာအောင်မယ်အဲ့ဒီမြောက်ကျွန်းသူရဲ့သံမင်ကလေးတိတိကလေးကိုခုနတုန်းကဈေးွက်ထဲမှာအဖျားဆူယုံကလေးထောက်နေပြန်ပြီးတော့မလိုက်အဖျားမှာတိကပ်ပါလာတဲ့ဈေးပေါက်တော့တဲ့အောင်မယ်ဘယ်နှမျိုးရှိပြီဟာ၄မျိုးနံပါတ်၁အမျိုးကရင်ကလေးတဝတောက်ရေတပေါက်နံပါတ်၂အမျိုးကအဖျားကလေးမှာပါလာတဲ့ဈေးပေါက်လောက်နံပါတ်၃ကသံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်၄ကြတော့မြောက်ကျွန်းသူတွေရဲ့သံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဒီလိုဆိုတော့နံပါတ်၃ကတောင်ကျွန်းသူပေါ့အရှိကျွန်းအနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းခွဲရင်ဒီကျွန်းကဘာကျွန်းတော့ဩဒီတရားဓမ္မများပေါ့ဒီတရားဓမ္မများရဲ့သံပင်ကလေးတပင်အထပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုရှစ်စိတ်စိတ်တော့တစ်စိတ်တော့ပမာဏမြောက်ကျွန်းသူတွေရဲ့သံပင်အဲ့ဒီသံပင်ပြားမှာပါပြီးတော့လာတဲ့စီပေါက်လောက်အနံပါတ်၄လားဒါတောင်များလေးတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်တော့တုံးလို့ဆိုတော့ဟိုတော်ထဲမှာရှိပါတယ်ဇာတိပုံနာလက်ွယ်ရေးချသာတဝံမူလုံးကြီးတင်တိဥဲ့ခရာနာကြီးနှလုံးဆင့်ရေးချဇာတိပုံနာဆိုတဲ့သားကောင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီသားကောင်ရဲ့အမွှေးကအခွနာတုံးကမြောက်ကျွန်းသူတဲ့တောင်းမှသေးသေးတယ်မြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံပင်တဲ့တောင်းသေးသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမွှေးကလေးကိုစီကွက်ထဲထောပခွက်ထဲမှာအဖျားကလေးဆိုယုံထောက်ပြီးတော့နေပြန်မလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖျားမှာတိကပ်ပါလာတဲ့စီပေါက်လာဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးတွေ့လဲဟုတ်ကဲ့ငါမျိုးရှေ့တုန်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်54ခုနှစ်တုန်းကဒီတရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကပြန်ပြောတာဆရာတော်ကြီးကလည်းအကြောင်းမဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးသံယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာယက္ခသုတ်ဆိုတာရှိတယ်အင်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအမိပြုပြီးတော့ဟောတာအေးဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့ငါးမျိုးရှိပြီးနံပါတ်၁ကရင်ကလေးတဝတောက်ရေတပေါက်လောက်နံပါတ်၂ကအပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်၃ကဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်တောင်ကျွန်းသူတွေရဲ့ဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟိုနံပါတ်၄ကြတော့မြောက်ကျွန်းသူတွေရဲ့ဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်၅ကြတော့ဇာတိအုံနာသားကောင်ရဲ့အမွှေးပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဓာတိအုံနာသားကောင်ရဲ့အမွေပြားမှာပါလာတဲ့ဒီပေါက်တော့ဆိုတော့ပြောတာပြောရတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်မှုံမှုံတိတိကလေးအဲဒီရိုးရိုးဆံပင်ရှစ်စိတ်စိတ်တစိတ်တော့ပမာဏကိုပဲကြည့်လို့မြင်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ဒီပေါက်ဆိုတော့ပူရွေ့သေးမှာပေါ့အခုဓာတိအုံနာသားကောင်ရဲ့အမွေကတိတဲ့တောင်းသေးသေးတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးမျက်စိနဲ့မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဟိုမှန်ဘလူးနဲ့အကြီးချဲ့ကြီးနဲ့မြင်ကောင်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒါတော့မှုံမှုံတိတိကလေးပါတဲ့ရုပ်ကလေးဟာဒီတော့အမျိုးအသားကဘယ်နှမျိုးတွေ့အေးငါမျိုးတွေ့တော့ဖြစ်ပက်က၄မျိုးကများပါတယ်ပယ်လိုက်နောက်ဆုံး၁မျိုးကိုပဲယူပါတဲ့ဗျာရုပ်ကလေးဟာလေမြင်ရတော့ပါမလားမမြင်ရတော့အောင်မှုံမှုံတိတိရုပ်ကလေးပါအဲ့ဒါဟာဝိပင်အထာကထာမှာပြဆိုပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့မမြင်ရတော့အောင်မှုံမှုံတိတိရုပ်ကလေးတဲ့တောင်မှာဟိုကလတ်စီကလေးတွေ၃စီအုပ်စုဖွဲ့လိုက်လို့ရှိရင်၃စုတစုတစုမှာ10မျိုး10မျိုးဆိုတော့ရုပ်အမျိုးအစားပေါင်း30အဲ့ဒီမှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးတဲ့တောင်မှာရုပ်အမျိုးအပြည့်ပေါင်းဘယ်လောက်လို့30တဲ့ဗျာဒါဖရာကိုတော့မြတ်ကြီးညံတော်နဲ့ခွဲသိပ်ပြထားတာအေးအဲ့ဒါတော့မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးပါတဲ့ဟောဘယ်သူနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တာတော့ဝိညာဏဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိညာဏတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ရုပ်ကလေးကအဲ့တော့မမြင်လာအောင်မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးသာသာချင်းပြောတာသာသာချင်းစက္ကန့်ပိုင်းလေးပြောတာဒီဘက်ဒီဘက်ကြတော့လေဒီဘက်စက္ကန့်နေဒီဘက်စက္ကန့်နေကြတော့လေနဲနဲနဲနဲကြီးကြီးလာမှာပေါ့ပြီးတော့မိနစ်ပိုင်းနေပြီးတော့နာရီပိုင်းနေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တရွေ့တရွေ့တရွေ့တရွေ့မမြင်တဲ့ဘဝလောက်ကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရွေ့တရွေ့ကြီးလာရမှာပေါ့ရုပ်ကလေးဟာလေအာလုံးဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဓမ္မတို့တွေလူဘဝစတဲ့ရုပ်ကလေးဟာဟုတ်ပြီလားခုတိုင်းဆိုရင်ခံမှန်းလို့ရပြီပေါ့မမြင်ရတော့အောင်မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီရုပ်ကလေးရဲ့ပြီးတော့ဘာတော့ဝိညာဏနာရဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဝိညာဏနဲ့နာကနာဒီရုပ်ကလေးကရုပ်ဒီတက်အကောင်ကလေးများပါလားမပါဘူးအစကတည်းကတက်အသက်ကောင်ကလေးများပါလားမပါဘူးဘာနဲ့ပါတော့ ယုတ်ကလေးနဲ့နံကလေးဒီယုတ်ကလေးနဲ့နံကလေးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာလားမ
3: ှန်ပါဘူ
2: းအလိုလိုပေါ်လာတဲ့ယူဆရံဗာဒိတိဟုတ်စေတာဒီဒီဟိုဘက်အတိတ်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီဘက်အမိဝံကူးလာတာလား
3: မှ
2: န်ပါဘူးကူးလာတဲ့လူယူဆရံဗာဒိတိကူးလာတာလည်းမဟုတ်ဘူ
3: း
2: လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလမိမိတို့စီးပူးခွက်တဲ့ကံအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီဘက်မှာပေါ်လာရတဲ့ယုတ်ကလေးနဲ့နံကလေးအဲ့ဒါလိုယူမှတတ္တတာကလည်းလွတ်ဟုတ်စေတာကလည်းလွတ်တယ်ဒါဖြင့်ပုံပုံသေးသေးရုပ်ကလေးနဲ့နံကလေးတွေစကြတာအဲ့ဒါကလေးတွေကိုပါခေါ်တော့ကဲလလာရေကြီးပါတဲ့တော့ကဲလလာဘယ်လိုကြီးပြင်းတာလဲဖရာလို့အဲ့ဒီမှာအိန္ဒကဘီလူကမေးတော့ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်ပထမံကလလံဟောတိကလလာဟောတိအပုဒံအပုဒါသာယတိပေတိပေတိနိဗ္ဗတတိခနောခနာပဒါခသာယန္တိပေတာလောမနခာပိသာဒီလိုဟောပါတယ်သူအတိပဲကပထမံကလလံဟောတိပထမခုနှစ်ရဲ့အတွင်းမှာအခုနောက်တုန်းကမှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးစတာခြင်းစက္ကန့်ပိုင်းမှာတော့မမြင်ရတော့အောင်မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးပေါ့တရွေ့တရွေ့နဲ့ဒီဘက်စက္ကန့်လေးစက္ကန့်လေးကနေပြီးတော့မိနစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မြင်ရတဲ့ဘဝရောက်လာမှာပေါ့အဲမိနစ်ကနေပြီးတော့နာရီကနေပြီးတော့ရက်အဲ့ဒါလိုတရွေ့တရွေ့မြင်ရတဲ့အဆင့်ပြောင်းလာမယ်နော်အေးပထမခုနှစ်ရက်မှာဆိုရင်သူတို့ကိုကလလာရေကြီးပဲခေါ်လိုက်ပါတဲ့ပထမံကလလံဟောတိကလလာဟောတိအဘုဒံဒုတိယခုနှစ်ရက်ကျတော့အဲ့ဒီရေကြီးကလေးတွေကကလလာရေကြီးလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းများများလာရကနေပြီးတော့ဒုတိယခုနှစ်ရက်ပိုင်းကျတော့အမြုပ်ကလေးတွေဘဝသူပြောင်းသွားမယ်တဲ့နဲ့လည်းများလာမှာပေါ့ကံသွန်းကြောင်ရောအဲဥတုရာတိကြောင်ရောအမိကိုငွေကြောင်ရောအမိစားတဲ့သားသားကြောင်ရောတရွေ့တွေ့ကြီးလာမှာပေါ့အေးဒုတိယခုနှစ်ရက်ကျတော့အမြုပ်ကလေးတွေဘဝရောက်ပြီးတော့ကလလာဟောတိအပုဒံအပုဒါဇာယတိပေတိတတိယခုနှစ်ရက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အသားပြော့ပြော့ကလေးဘဝသူရောက်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးအသားပြော့ပြော့ကလေးတွေဘဝသူပြောင်းလာတယ်တရွေ့တွေ့လည်းကြီးလာမှာပေါ့ပေတိနိဗ္ဗတတိခနောသတုဋ္ဌခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်လေးကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အသားပြော့ပြော့ကနေပြီးတော့အသားမာမာဘဝသို့ပြောက်သွားတယ်ပေတိနိဗ္ဗတတိခနောကနာပတာခါသာယန္တိအဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ငားကရောက်တဲ့အခါကျတော့ခက်မငားဗျာကောင်းကလေးပေါ်မဲ့အနေအထားလေးအရာလေးပေါ်လာတယ်ကိုယ်ပဲလက်ဒီပဲလက်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ထွက်ဖို့ဘူးလေးတွေပေါ်လာတယ်ကိုယ်ပဲခြေတော့ဒီပဲခြေတော့ခြေတော့ကလေးတွေနှစ်ဖက်ပေါ်ဖို့ဒီလိုအနေထားလေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ခြေတော့ကလေးနှစ်ဖက်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ရဲ့ခေါင်းလေးရဲ့ဆိုတော့အလုံးပဲနှစ်မျိုးလဲအဲ့လို၅မျိုးပေါ်လာတာကိုခက်မငါးပြခနာပတာခါသာယန္တိဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုခက်မငါးပြအနေထားဖြစ်လာတယ်အမိစားတဲ့အသာရောကိုယ်ကံကြောင်ရောရာသီဥတုကြောင်ရောတရွေ့တွေ့တော့ကြီးလာရမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကြီးပြီးတော့လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာ9ရက်7ခါခွန်ရက်ပဲတစ်ခါတော့ခွန်ရက်ဆက်တစ်ခါရောက်တဲ့အခါကျတော့သကုတတကာတိနိစာပါတုဘဝန္တိဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တိုးပြီးတော့လာတယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာလေးခုတိုးလာတယ်ဘာတွေတိုးလာတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာဒီလေးခုတိုးလာတယ်အရင်ရနှင်တာကခန္ဓာကိုယ်လေးရနှင်တာပေါ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့အရနှင်ပြီလေအရင်ရနှင်တာက2မျိုးနောက်တိုးလာတာက4မျိုးဆိုတော့အားလုံးဘယ်လောက်တုံး6မျိုးအေး6မျိုးတွေဘာတွေတော့တုံးမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတော့6မျိုးဖြစ်မလားဘုရားအဲ့ဒါလို6မျိုးဖြစ်လာတာသလာယတနာဘာတဲ့တုံးမေအမိဝမ်းနဲ့မှာတော့သလာယတနာသက6အာယတနာကတရားဌာနလာကြီးကနောက်မှထည့်ထားတာသလာယတနာဆိုတာတရားဌာန6မျိုးပေါ့တရားဌာန6မျိုးဘာတွေတော့မျက်စိန
3: ားနောက်ဉာဏ်ကိုယ်စိတ်ပ
2: ါအဲ့ဒီလို6မျိုးဖြစ်လာတာအမိဝမ်းနဲ့မှာ9ရက်ဆက်တခါဆိုတော့89ရက်နှစ်လကျော်ကျော်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့တရွေ့နဲ့အမိဝမ်းနဲ့မှာအောင်းပြီးတော့လာလို့9ရက်42ခါခွန်ရက်ပဲနှစ်ခါ42ခါဆိုတော့ရက်ပေါင်း294ရက်အင်း294ရက်လအဖွဲ့ကြည့်တော့9လကျော်ကျော်ဆယ်လတွင်းနဲ့ရောက်လာပြီအဲ့ဒီခါမှာကီတာလောမာနှစ်ခါပိစာဆိုပြီးတော့ဟိုဆံမင်းကလေးတွေမွေညင်းလေးတွေခြေသက်လက်သက်ကလေးတွေဒီလိုမှမှကျော်ကျော်လေးတွေပါလာပြီးတော့ဆယ်လလည်းပြည့်ပြည့်လည်းဖြစ်လာရောအမိဝမ်းပြင်ပဲရောက်လာတယ် မေဒီတော့ကြမှာလူဖြစ်လာတာပေါ့လေလူတလုံးသူတလုံးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာတာမဟုတ်လားပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လူတလုံးသူတလုံးနဲ့အမိဝမ်းနဲ့ရောက်အမိဝမ်းပြင်မဲ့ရောက်ပြီးတော့လာလိုက်တော့ဘာတွေပါလာတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားဟိုစိတ်ပဲနှမျိုးပါလား6မျိုးပါလာတယ်6မျိုးပါလာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်6မျိုးပါလာတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ဟာမျက်စိပါလာလို့ဖွင့်လိုက်တော့ပြင်မဲ့မှာမြင်စရာတွေအများကြီးပဲလောကကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးပဲဟိုးမြင်စရာတွေသစ်ပင်တွေတောတောင်တွေနေတွေလာတွေဟာစိတ်လို့ပြားလို့ဖြူးလို့ဝါလို့အကုန်လုံးမျက်စိနဲ့မြင်စရာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်စရာတွေအားလုံးကိုအသင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့မျက်စိနဲ့ပြီးတော့နားတော့ပါမလားဘူးဟာအတန်နေယထာတန်ကာတန်ရေဒီယိုတန်ကက်ချက်တန်အတန်ပေါင်းစုံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကအတန်လို့ပဲဆိုတော့ဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့ပြီးတော့နှာခေါင်းကလည်းပါမလားဘူးလားအနတ်နေမှုရဲနန်းနေပုတ်တယ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အနတ်နေရှိတာပေါ့ဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့နှာခေါင်းနဲ့တွေ့ပက်ရှာတော့ပါမလားဘူးအိုးချူချင်းသဖန်ခအငံမှတ်ရန်ရတာ6ဆိုပြီးတော့ရတာ6မျိုးရှိတာပေါ့ဒါဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့ရှာနဲ့ရှာနဲ့တွေ့ပဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပါလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါလာတော့တွေ့ထီစရာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဘသူနဲ့တွေ့ပက်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတွေ့ထီစရာပေါ့ပြီးတော့မနှောဆိုတဲ့စိတ်လည်းပါမလာဘူးတွေ့တော့စရာတွေပြင်ပက်ရှိတာပေါ့ตาရေသမီးရေစီးပွားရေရက်ရေရွာရေနိုင်ငံအရေးဆိုတဲ့အရေးတွေကတွေ့စရာတွေမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမနှောနဲ့တွေ့မှာပေါ့ဒီတော့အဆုံးအဆုံးရှိနေတယ်နော်ကို့မှာပါလာတာကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်6မျိုးပါလာတာသူနဲ့တွေ့ပက်ကအဆင်းအတန်အနာအရာသာတွေ့ရှိစရာကြံတွေ့စရာမေအဲ့ဒါတွေကပြင်ပက်မှာရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကို့မှာပါလာတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါတွေကသလာယတနာအာယတနာ6ပါးအာယတနာ6ပါးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဆိုတော့အတွင်းပိုင်းကြတာပေါ့ဒါကြောင့်အတွင်းအာယတနာ6ပါးဗါတယ်တော့အတွင်းအာယနာအမိဝမ်းပြင်မဲ့ရောက်တော့မှတွေ့ရတဲ့အစင်အတန်အနံအရာသာတွေ့ကြည့်စရာကြံတွေ့စရာအဲ့ဒါဒီလေအာယတနာပဲတရားဌာနပဲဟုတ်ပြီလားသူတို့တွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပက်ဖို့လို့အပြင်အာယတနာ6ပါးပါတယ်တော့အပြင်အော်ဒီတော့အတွင်းအာယတနာက6ပါးအပြင်အာယတနာက6ပါး6ပါး6ပါး12ပါးဒီတော့အာယတနာလို့တာမန်ပြောမယ်ဆိုရင်အာယတနာပေါင်းပဲ2ပါးတော့12ပါးရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားစနပါရှိတယ်အဲ့ဒါလိုအတွင်းအာယရဏ6ပါအပြင်အာယရဏ6ပါဘောင်းအာယရဏ7ပါမဟုတ်လားအဲ့ဒီ7ပါတဲ့ကအတွင်းအာယရဏ6ပါကိုအခန္ဓာတွေလို့ထားလိုက်အပြင်အာယရဏ6ပါတွေကိုအတိုက်တက်လို့ထားလိုက်အခန္ဓာအတိုက်တက်အခန္ဓာကဘယ်နှပါအတိုက်တက်ကဘယ်နှပါအခန္ဓာတွေကိုအတိုက်တက်တွေကတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဆင်ရဆင်ရတိုက်တဲ့အခါကျတော့အပွင့်တက်ပြီးပေါ်လာတယ်မေမျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့ကတစုံမဟုတ်လားမျက်စိအကြည့်ယုတ်ကအခန္ဓာအခြင်းဆိုတာကအတိုက်ကနားနဲ့အတံမလဲပဲနားအကြည့်ယုတ်ကအခန္ဓာအတံကအတိုက်ကအဲနှာခေါင်းမလဲနှာခေါင်းအကြည့်ယုတ်ကအတံအခန္ဓာအနတ်ကရှာလဲပဲရှာအကြည့်ယုတ်ကအခန္ဓာအရသာကတိုက်တာခန္ဓာကိုယ်မလဲအကြည့်ယုတ်ကအခန္ဓာအဲအတွေ့အထိစရာတွေကတိုက်တာမနှောမလဲပဲမနှောကအခန္ဓာကြံတွေးစရာတွေကအဲ့ဒါလိုအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တဆံရဆံရဆုံရတော့အပွင့်တက်ပြီးပေါ်တယ်။မျက်စိအကြည့်နဲ့အချင်းနဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ်။ဒါအပွင့်တက်ပေါ်နှာခေါင်းနဲ့ဟဲ့လားနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ်။နှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ်။ရှာနဲ့အရသာနဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထီစရာနဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ်။ရာနာကောင်းစိတ်နော်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့ထီစိတ်အတူတူပေါ့နော်ပြီးတော့မနှောနဲ့ကြံတွေ့ကြံနဲ့ဆုံလို့ရှိရင်တွေ့တော့ကြံစီစိတ်ပေါ့ဟောင်းမဲဒီတော့ဒါတွေကအပွင့်တက်တွေပေါ့မြင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေ့တော့ကြံစီစိတ် သူတို့တွေကအပွင့်တတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကြည့်တော့အခန္ဓာက6ပါးအတိုက်တက်က6ပါးအပွင့်တက်က6ပါး63လीမေအဲ့ဒါလို့78ပါးကြတော့ဓာတ်38ပါးပါတယ်တော့မေဒီနေ့မနေဘူးပဲအာယရဏအတွင်းအာယရဏ6ပါးလည်းသိရပြီအပြင်အာယရဏ6ပါးလည်းသိရပြီသူတို့တွေဆုံရတော့အပွင့်တက်ပြီးပေါ်လာတာဒီလည်းသိရပြီဓာတ်38ပါးလည်းသိရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခန္ဓာက6ပါးအတိုက်တက်က6ပါးအပွင့်တက်က6ပါး63လीဆက်ရှိအဲ့ဒီဆက်ရှိကိုဘာခေါ်လဲဓာတ်38ပါးသူတို့ဆံရဆံရဆုံရတဲ့အခါအပွင့်တက်ပေါ်ပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်စိအကြည်ကအခန္ဓာအခြင်းကအတိုက်ကဟင်သူတို့ဆုံရတော့ဘာတဲ့တော့မြင်စိတ်ဆိုတဲ့အပွင့်တက်ကလေးပေါ်လာတာမြင်နေစရာဟာဒီမြင်စိတ်ကမြင်တာမျက်လုံးကမြင်တာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကရုပ်ပဲရုပ်ဆိုတာဘာသိတတ်လိမ့်မလဲအဲသူကအကြည်ရုပ်ကလေးပဲရှိတာပဲအခြင်းကတော့မြင်တာလားမဟုတ်ဘူးမျက်စိအကြည်နဲ့အခြင်းနဲ့ဆုံတော့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကမြင်တာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါလို့၃ခု၃ခုဆုံးဆုံးပြီးတော့သွားတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုဖတ်တာတဲ့ဗျာမြင်စီအကြည်ရဲ့အဆင်းရဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်ဗာစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်ပေါ်၃ခုဆုံးတာဖတ်တာတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော့တိဏ္ဏ၃ခုတို့ဤသင်္ကတိပေါ့မိဆုံးမိကြုံမိတွေ့မိတာဖတ်တော့ဖတ်တာခေါ်ပါတယ်ဒီလိုလေဗျာဟိုဓာတ်ကြီးဆုံးသွားတာပေါ့ဟိုသူတငယ်ချင်းတွေ၃ယောက်ဆုံးလိုက်ပြီတလို့ပေါ့ဆုံးမိသွားတာကိုပဲဗာခေါ်မယ်ဖတ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပဲနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံးကြားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံးနားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာရှားနဲ့အရသာနဲ့ဆုံးစားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိစရာနဲ့ဆုံးတွေ့ထိစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာမနှောနဲ့ကြံတွေ့စရာနဲ့ဆုံးတွေ့တော့ကြံစည်းစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒီလိုလာတာပေါ့အဲဒီတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံးသုံးခုဆုံးတာမြင်သိလားအဲမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံးတော့ဗာစိတ်ပေါ့သုံးခုဆုံးတာဖာတာဖာတာပစ္စယဝေဒနာနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံးကြားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖာတာဖာတာပစ္စယခန္ဓာဟုတ်ပေါ်တာပေါ့အဲကောင်းတဲ့ဥစ္စာခံစားခြင်းတွေ့ခြင်းတွေ့မဲ့သဘောကြတာလေးတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်နေနားနဲ့ကြားတယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်တာပေါ့မကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေမျက်စိနဲ့မြင်မယ်မကြိုက်တဲ့အတန်နဲ့ကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကမကောင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာပေါ့နားနဲ့အတန်နဲ့နားနဲ့အာနဲ့တော့အတန်နဲ့ဆုံးကြားစိတ်ပေါ်တာပေါ့သုံးခုဆုံးတော့ဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံးနံစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယရှာနဲ့အရသာနဲ့ဆုံးစားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယသွားမှာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီပြောင်ရောက်ရောက်သွားတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိစရာနဲ့ဆုံးတော့လည်းပဲတွေ့ထိစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒီကလာတာပေါ့နော်မနှောနဲ့ကြံတွေးစရာနဲ့ဆုံးတွေးတော့ကြံစည်စိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဟဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မတူအောင်အရေးကြီးတယ်လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာတွေဟာအလုလုရမှာတယ်မို့လို့ပြပြတတာပြောနေတာပါလာလိမ့်မယ်ဟောဒီလိုအပွင့်တက်ကလေးတွေအပွင့်တက်ကလေးတွေပေါ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ထုံတော့ဗာစိတ်ပေါ်မြင်တာဘယ်သူကမြင်တာတော့မြင်စိတ်ကမျက်လုံးကမြင်တာဟုတ်ကလားအဆင်းကမြင်တာဟုတ်ကလားဒီမြင်စိတ်ကတော့မျက်လုံးထဲမှာအမြဲတမ်းကိန်းအောင်နေတာလားမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုဆုံးမှပေါ်လာတာအကျဉ်းသားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်စိအကြည့်ရုပ်လဲကောင်းရမယ်အဆင်းလဲရှိရမယ်ကြံတော့ကြံသေးတာပေါ့ဗျာအလင်းရောင်ရှိရမယ်တို့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်တို့လည်းရှိသေးတာပေါ့အလုံးချုပ်ပုံမှာဆိုလို့အကျံသားအဖြစ်ပြောကြသို့ဆိုတော့မျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကလည်းကောင်းရမယ်အဆင်းကလည်းရှိရမယ်အဆင်းရှိပါရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်မြင်စိတ်ပေါ်ပါမလားဟိုမျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကောင်းပါတယ်အဆင်းကိုမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းမြင်စိတ်ပေါ်ပါမလားအဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းရမယ်အဆင်းလည်းရှိရမယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုစုံတော့မှဘာပေါ်လာတော့ဒါလေးကအသာတော့မှဒီထက်မျက်စိတဲ့ကိန်းအောင်နေတာလားမဟုတ်ဘူးသူတို့တစ်ခုစုံမှပေါ်လာတာအတ္တကရှိရလားမရှိဘူးဗျအဟုတ်တဝါယေဝုတ်ပစ္စံတိအဟုတ်တဝါယေဝါအတ္တကမရှိလဲမရှိပဲနဲ့ဥပ္ပစ္စံတိသူတို့အကြောင်းတစ်ခုဆုံးတဲ့အခါပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာကြအလေးကုန်ဤဒီလိုလာလား เนนากุตอสีปิอากตาอเวกะปี้ลาได้ปิ๊ดดิญะลงเนဝင်ไล่ตาล่ะ
4: คร
2: ับเอดิโลละหมูบากูเตะนากุตอสีปิอากตาอเวกะปี้ลาปิ๊ดဝင်ไล่ตาแลหมูบูเอลโลเลพักเนเมญสิกคลีปอปิ๊ดละเปี่ยวตวาเลยเอดิเปี่ยวตวาเลยเมญสิกคลีดิเบมาตึ่งทาล่ะแลดิโลပြောหลูแลไม่อยากบานาตุกัตติเปลี่ยนสีตาตึ่งทาได้หลูแลดิโลแลไม่ရှိပါဘူးไม่ရှိဘူးအကြောင်းတစ်ခုဆိုရင်ဖတ်ခနဲ့အကျိုးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အကြောင်းနှစ်ခုဆိုများလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးလေးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်အစတုန်းကရှိလားအကြောင်းတစ်ခုဆိုမှပေါ်လာပေါ်ပြီးပြန်တော့လေအဲ့ဒီလိုလေးတွေပါတဲ့ဗျာအချိန်ပေါင်းများစွာမြင်နေတဲ့နေရာမှာအချိန်ပေါင်းများစွာမြင်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဩဘသူပဲဘယ်ဝါပဲလို့ क्वे တာလေဘသူတွေပါသေးတယ်တယောက်ထဲလားဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီမြင်စိတ်အချင်းနဲ့မျက်စီအကြည့်နဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာတိုက်ပြီးတော့မြင်စိတ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြပြီးတော့မှဘသူပဲဘယ်ဝါပဲ क्वे တာလေဟေးဒါလေးတွေကတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ရက်တည်နေတာဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပြီးတော
4: ့
2: ဟုတ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့တွဲပက်ဖြစ်တဲ့အခန္ဓာကလေးတွေလည်းနောက်ပါအနည်းနဲ့အမြန်ပဲလိုက်ပြီးတော့ပြက်လာပဲပြက်ပြီမလို့အသက်ထအသာထိုးတယ
4: ်
2: ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့သွားတာတဲ့ဗျာကဲဒီလိုဆိုတော့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတီးခင်းပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဇဝံကြီးကိုဟိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတိုင်နေပြီးတော့လာလိုက်တာဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖသဝေဒနာတချမ်းပြီးသွားပြီပေါ့ခုမှတချမ်းပြီးသေးတယ်တရွေ့ရွေ့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အထက်အသက်ကောင်ကလေးများကိုပါလားမပါဘူးစကတဲ့ကတိုင်ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဆိုတော့နာနဲ့ယုတ်နာနဲ့ယုတ်ဒါလေးပဲစလာတာအသက်ကောင်များပါလ
4: ား
2: မပါဘူးသိတယ်ဗါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကဟောဒီလိုအကြောင်းလေးတွေအကြောင်းလေးတွေဆုံတဲ့ခါကျမှအသည့်သဘောလေးတွေလာလာပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်လားပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတာအသက်ကောင်ကလေးကသိနေတာလ
4: ား
2: မဟုတ်ဘူးအကြောင်းဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းသိသိဒီဒီကလေးတွေပေါပေါပေါပေါလာရှင်ပဲဒါလေးတွေအဝေးလာလာတတ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာလ
4: ား
2: မဟုတ်ဘူးအစတည်းအောင့်နေတာလား အောင့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအเจ้าနှစ်ခုဆုံးမှာပေါ်လာပေါ်လာပြီးပြန်တော့လေပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေဘယ်သိမ့်ထားတယ်လဲလို့မေးရင်ဟောဒီလိုလည်းပြောလို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီသဘောတရားကလေးတွေကိုအခုလို့ပြောပြတော့မှာဟောကိုတို့ကစွဲပြီးတော့ထားတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေလည်းကွာတယ်ဟုတ်စီတာဒိဋ္ဌိတွေလဲ
4: က
2: ွာတယ်ဒါတွေခွာပြီးတော့ရှေ့ပဲမှာအလုတ်စခန်းတွေလာတော့မှာကဲဒီကနေ့တော့အချိန်သိပြီဖြစ်ပြီတော်ချအောင်စု
5: ဟောတော့ရ86ခုနှစ်လက်တော်လာဇန်နဲ့ရဲ့လက်တော်24ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနဲ့ရဲ့အင်္ဂုတ္တနေသာကြီးဒေကုမြို့နယ်ငါးစတောင်းနေသာဓမ္မဝိနည်းဆင်းတော်ဓမ္မယောကြောင့်တော်ကြီးတင်ဆင်းဓမ္မပြည့်လို့အပ်သည်နဗ္ဗမိဘမြာမူတာ၍ဤကျော်မှုတော်တိုင်းတင်ပါမောက်ကျော်စီသူအိတ်သမီးမလာမင်းအိတ်မိသားစုနှင့်မင်္ဂလာမစ္စရိယပွဲတို့ဤစုပေါင်းမဟာပုဂ္ဂတိအောင်ပွဲကဏ္ဍနှင့်ရှင်ပြုနာသာလူတော်မင်္ဂလာကဏ္ဍလူပေါ်ရဏနှင့်ဩဝါဒတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတာလေအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပဲဆိုရင်ရဗုဒ္ဓရဲ့အရာတပါကိုဥတည်ပြီးတော့လုံကြတာဖြစ်ပါသနာဆိုတာအစပြာဟောတဲ့အဆုံးမတရားလေးကိုခေါ်တာအဲ့သာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံတည်ကိုလုံကြနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မဲ့ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါတွေကမာရီကိုသိယူပြီးတော့အရကမာရီကိုပြောပေးတယ်တကရကမာရီကလည်းတန်ခါလေးတန်ခါလေးအစင်တရားဓမ္မနာယူကြပြီပရိယတ္တိဓမ္မပရိပတ်တိဓမ္မပြရှိကြစွာဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ပစ္စယဒုက္ခပ စ္စည်းလေးပါလူတန်တော့မှကြတယ်အလုံးအားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နေမဟုတ်တော့သာသနာအတွက်လို့ဆိုတာဓမ္မအတွက်အလုံးအားဓမ္မကိုဥတည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်ညစွာပြာကိုယ်တိုင်ကလည်းဓမ္မတာဒါမိသိကဝိပဝေတ္တမာမိနာဒါယတာ

ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အမွေခံကိုမဖြစ်စေနဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့လောက်ဆောင်ရတဲ့ကုသိုလ်ပွဲတွေအားလည်းပဲတပတ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေတည်တံ့ပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရတာဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မအမွေခံတဲ့အလုပ်တွေတို့ရောက်လို့ရတယ်ရှင်းပြတယ်ဆိုရလေရသဗျာရဲ့ဆုံးမတပအပွေကိုခံယူခြင်းသုံးတာပဲဖြစ်တယ်ပစ္စည်းမွေကန္နာတော့လူတွေနားလဲကြတပအပွေကန္နာမလို့ပွေခံလဲဒီကန္နာစားတဲ့အချိန်မှာငါဘာသိတာဆောက်တည်လိုက်တယ်ဒါလည်းတပအပွေခံယူလိုက်တာပဲအတိဘေကကုသကမှုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းရှင်နေပါတိလာဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားရောက်အောင်အရင်နှုတ်တာလက်တည်းကိုတဏ္ဍမတိလာဆိုတဲ့တရားကိုစောင့်နေလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကိုရင်နေပါတိလာဆိုတဲ့တရားရဲ့မွေးကဖြစ်တော့အဲ့ဒီတိလာဘောယတ္တိပြီးတော့တာနာကောက်မှုနှုတ်တဲ့တရားဓမ္မနာယူတဲ့အလောကဓမ္မအတွက်နှုတ်ကြတာ။နောက်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကမေတ္တသုံးတရားဟောတယ်ဆိုတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုပစ္စယနှုတ်ကနှုတ်ကြတဲ့တက္ကပရိမောတက္ကရကပရိမောမှာမေတ္တာပို့ခြင်းအဖြစ်ဓမ္မကိုရှင်းသုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပစ္စယနုကတက္ကရကမတေကသိလာဆောက်နေလိုက်တာကဓမ္မအမွေသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကမေတ္တာပို့လိုက်တာလည်းဓမ္မအမွေပဲအဲ့တော့ဓမ္မဟုဓမ္မတည်းပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့သူရင်ထဲမှာလည်းတရားဓမ္မကိုရင်ထဲမှာလည်းတရားဓမ္မအဲ့ဒီတရားဓမ္မလောကမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတာပြပါစေတဝတိပြုကြတဲ့ဂတိတွေအားလည်းရသဗျာသသနာတော်ဝေရောက်ပြီးတော့ဓမ္မအမွေကိုခံယူဆောက်တည်ကြတယ်စေတဝတိတို့ရှင်းသုံးရမယ်သိလားရှင်းသုံးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မအမွေနဲ့ပစ္စယအပွေရပါကွာတယ်ဆိုပါတော့ကိုတန်တပိကိုမိဘတွေကအမွေပေးကြတယ်အဲ့ဒီအမေပစ္စည်းကလူတိုင်းကကြိုက်တယ်ဗောကောင်းညွတ်ချမ်းသာတတ်တပေးနိုင်လားလို့ဆိုမပေးနိုင်ဆေးဒုက္ခတွေပါတယ်ဆိုပါစို့တမှုရှိတဲ့ယရဏပစ္စည်းရတော့တယ်တတ်သမီးကဝါမြောက်ဝါသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီပွေပစ္စည်းကိုကြောင်ပြုတ်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာကြောင်ကြမှုတွေပူပန်မှုတွေပေါ်လာတယ်ဓမ္မအမှုပြေးလိုက်လို့ငါဘာသိလားစောင့်နေလိုက်လို့ငါဘာသိလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်ကြစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မရှိတောင်းတာရှိကြောင်ကြလို့ဆိုတဲ့ကိုပိုင်တာတဲ့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားမှအတွက်စိတ်ကပူနေကြတယ်။အဲ့ဒီပူပဲမှုနဲ့တွဲပဲနေနဲ့အဲ့ဒီပူပဲမှုနဲ့တွဲပဲနေနဲ့အမိတာအပွေအစိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ပိုင်းစိတ်ပူစရာတစ်ပိုင်းအခုရှိတာအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာစရာအပိုင်းကတော့ကောင်းနေစိတ်ပူသာစရာအပိုင်းကမကောင်းဘူးကောင်းနဲ့ဆိုရော်နေတာဖြစ်တယ်ဓမ္မအမွေကြတော့စိတ်ပူစရာတခုမှမပါဘူးရင်းနဲ့ရောက်လာတာနဲ့တရားနဲ့အေးချမ်းမှုဒါကြောင့်ဘုလောကကြီးတခုလုံးဘုချုပ်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဓမ္မအမွေကဓမ္မရှိဆုံးဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘေကုဘေကုနီဥပဒကဥပ

0: တိကဘုရားဘာသာဝေလေးမျိုးလေးဦးရှိတယ်ဘိက္ခုစရာသတ္တတဲ့ဝေနေတဲ့ယရဏိဘိက္ခုနိစရာကတိကမာရောမရှိတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလရှင်နေဘိက္ခုနိစရာမြို့သားရန်တော်မြို့သမီးရန်တော်သို့မဟုတ်သီလရှင်ဒါတွေတဲ့ကမြို့သားဥပတကမြို့သမီးဥပတိကပအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့သဝကလေးမြို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေးမြို့တို့ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြို့မကျက်ကပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီဘုရားဘာသာဝင်နေအာလို့ပေါ့ပါမြို့လင်းချက်နေမြို့လုံဆောင်မှုတဲ့မြို့လင်းချက်နေမြို့ဟောတာငယ်တယ်မိပါတယ်အဲ့လေသာသမီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြို့လင်းချက်တွေရှိကြတယ်တို့ရဲ့သာသမီကတို့မရှိခဲ့နောက်မှာတို့ရှာဝေးစုဆောင်တာလေပစ္စည်းတွေတို့မျိုးနွယ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်။မြတ်နေတဲ့ရှိတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမျိုးနေခဲ့တယ်။ကိုပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမျိုးနေတယ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျိုးနေချက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပြိသဝကအာလုံးကြံကြင်နေမအောင်သိယူပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့မျှော်လင့်တယ်ဒါတစ်ချက်ဒုတိယချက်ကကိုသိတာကိုတဆင်ဟောပြောတဆင်ကပေးတာကိုကြိုက်တယ်မျှော်လင့်တယ်တတိယမျှော်လင့်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒနဲ့စံကျင်တဲ့အယူဝါဒတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းညောင်းမမောရောင်းဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်စတုထာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေလူတွေအတွက်ကမ္ဘာနဲ့ပြန်ပေါ်ဆိုရဲဟောအဲ့ဒီလေးချက်ကညောင်းမညက်တည်းရဲ့ပဲအဲ့ဒီညောင်းမညက်တည်းရဲ့ကဘသူပေါ်ပါထောက်ခဲ့သမဲဆိုရင်ဘေကုဘေကုနိဥပတကဥပတိကလို့ဆိုရဲဘုရားဘာသာအလုံးပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့မြောက်တဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအတိနဲ့မြောက်တာ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးမတ္တမတည်းပဲ။ငါမရှိတဲ့နောက်ငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပြည့်ကြံခဲ့တဲ့ဝိနည်းအားဒီဓမ္မဝိနည်းအားမင်းတို့ရဲ့ဆရာအဲဆုံးလို့တဲ့ဘဲကငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိနည်းအတိုင်းနေထိုင်ညပြောလို့ဟောမပိလို့အဲ့လိုပြောတာတော့လို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေမှာတော့ကမှာကျုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရတယ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မောသူစေနောဒုက္ခမဝေတိမိမိကိုယ်တိုင်လိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ဓမ္မကခြံဒုက္ခကိုယူဆပေးရတယ်တရားနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်စိတ်ပူပန်စရာတွေကျုံတွေ့နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကျုံတွေ့နေတယ်ရှင်းတယ်မတရားရောက်သွားလို့ရှိစိတ်ဟာချမ်းသာတာအဲ့ဒါတရားကပေးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဒုက္ခရောက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတရားကိုနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်စိတ်ချမ်းသာမှုရပါတယ်။အဲ့ဒါတရားကပေးတဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကကိုယ်တိုင်းသိနိုင်တဲ့အရာ။ကိုယ်တိုင်းမသိနိုင်တဲ့အရာတွေကပါနေတော့ဆိုရင်ဘဝတကူမှာတိလာကိုတော့အောင်စောင့်တိတ်ငယ်တယ်စောင့်တိတ်ငယ်သည့်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တရားဘဝမှာ တက်ရှိတဲ့ဈာမတဲ့လူချင်းမတူလေတချို့ကြတော့အသက်တူတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေများတဲ့တချို့ကြတော့အသက်ရှိတဲ့ယောဂကင်းတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအကျိုးရတာတရားဆောင်ရပေးတာပဲဖြစ်တယ်တကြဘာသာတွေကတော့တရားဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့နဲ့အချင်းသုံးတဲ့တရားကိုမစင်စားမိလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဗတ်စင်နဲ့တော့မယူဆကြတယ်နော်ဒါကအကြောင်းရှာမရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရွေးချတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါလောကကြီးမှာကြည်ပညာတတ္တာဘုရားသခင်ကမဆန်လို့တတ်တာဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်တည်းမှာတတ်တာတာထိရှာတော့နော်ကိုယ်ရင်လို့မရကြတာဖြစ်တယ်ပညာတတ်အောင်အမေကလည်းလုံးမပေးနိုင်ဘူးအဖေကလည်းလုံးမပေးနိုင်ဘူးသူတို့လုံးပေးနိုင်တာပါတော့ကြောင်ကောင်းကောင်းတာမဲ့ဆရာကောင်းကောင်းစီအပ်မဲ့ဝိကျေကိုကြခမဲ့တာတော့ပဲလုံးပေးနိုင်မှာပါတိလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျူးကျူးဆာဆာမသိမှုဆိုရင်ပညာတတ်ဖြစ်နိုင်နော်လုံးပေးနိုင်တာရှိတယ်လုံးမပေးနိုင်တာရှိတယ်ငယ်ငယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ပြီတယ်ဆရာဝန်နေသူတို့တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမပါဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ဆိုတော့သိနေတာနောက်ကြတော့ဆရာဝန်နေနဲ့သိတာပဲဆရာဝန်နေနဲ့ယောဂဖြစ်တာပဲသိတော့ဩမဟုတ်ပါလားသဘောပေါက်ပါငယ်ငယ်တော့တွေ့ပြီတဲ့လေဆရာဝန်ရှိရင်ကတော့မသိဘူးလို့တင်ယောဂပဲဖြစ်ဘူးလို့တင်မိတယ်နောက်တော့ဆရာဝန်နေကိုရဲယောဂဖြစ်သွားတယ်ဆရာဝန်နေကိုရဲသိသွားတာတွေ့တဲ့အခါဩယောဂဖြစ်ခြင်းနဲ့သိဆုံးခြင်းကလူအကုန်လို့မရပါအစပေါ်ပေါက်ပါလားအကုန်လို့မရနိုင်ဘူးဒါရီယအကုန်လို့ရတဲ့တကကိုရင်နဲ့မှရှိတဲ့တကယ်ပဲစိတ်ပူပဲနေတဲ့ချိန်မှာတရားနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိစိတ်အကျဉ်းသွားတယ်ယောဂဖြစ်နေစိတ်တော့လိုက်တလို့ပဲယောဂဖြစ်နေဥမာမဲ့ကောင်းကင်နေတယ်ပါရစီမောနေတပြာတော့တောက်လိုက်တတ်တာအဲ့ဒါတော့ပဲစိတ်တဲ့မှာပူပန်တော့ကြရရောက်နေရဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းတယ်လို့ရှင်းအစ်ချင်ဒါတရားကပြီးတဲ့ချက်မှကိုယ်လေဒါကလူသိတာတော့ဒီတယ်မကတရားတော့ဘာကိုလိုက်တော့ကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်သံယောကတို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားရတယ်တတရားကဆောက်ရပေးဘဝမှာအစင်းမြင်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရောက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာဈာမကြီးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာယုတ်စေငါလပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာအစသာရတာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘသူကပေးတာလဲလို့ဆိုရင်ကုသကံလို့ဆိုတဲ့တရားပေးတာပဲလေနော်လူယူတို့ရတဲ့အားတွေပုံဘူးစိဘောရှာတာချင်းတူတောင်းကံကောင်းတဲ့ဒုက္ခကံရှိတဲ့ဒုက္ခပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တာဖြစ်တယ်မတူတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလူတွေအားနေကြတော့မသိတယ် I am lucky ဆိုပြီး lucky ဆိုတာအတိတ်ကံကိုပြောတာပဲနော်ကံကောင်းတဲ့ဒါကြောင့်ဘုလူဒီဘဝမှာလည်းပဲကံကောင်းဟောကိုယ်ကကောင်းမှုကိုလုပ်ချပဲပဲပဲရပဲဖြစ်ဖြစ် action နဲ့ reaction ဆိုတာရှိတယ်တုံ့ပြန်မှုကောင်းတာလုံးမကောင်းတုံးပြန်မကောင်းတာလို့ရမကောင်းတုံးပြန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုကုတုတဲ့အလုံးပေါ်တုံးပြန်မှုကိုလူတွေရှိကြတာ အဲ့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့ reaction သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာနော်မဖြစ်နိုင်တာဟောတာပုံဖြစ်နိုင်တာဟောတာ reaction ကသူများသက်မသက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်သက်မခါရအောင်သူများဥစ္စာမတရားမယူဆိုရင်ကိုယ်ပစ္စည်းမဆုံးရှုံးသူတော်ဘာသာမရသိက္ခာပြတ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်မအရည်ဖြစ်မျိုးမကြုံရအောင်သူတော်ဘာအကျိုးပြတ်အောင်လိမ့်နေပြောတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်မဆွဆွဲမခါရအောင်တော့ကမာดูเดียอัตตตยามเนียอมุตยาจ้องหาได้สนับตะชูจ้ะတော့มุกินนี่มันได้อยากให้จ้องตะชูจ้ะတော့ปาหมู่มาไม่จ้องอาจารย์แม้ตะตะတော့ปู่ปู่แม้เอาไว้ผิดๆจ้องชื่อไอ้นี่จ้องอ่ะบาแม่กุตุกสุดะไอ้จ้องแม่ตะจ้องหมู่ညစာပြားကကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေသာဘုရားယံကမ္မံကရိတံတိကတယနာဝပပကံဝတတကမ္မတနာနာပွေတာပါကုဒုဒ္ဓပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာနှုတ်ပဲမကောင်းတာနှုတ်ပဲအဲ့ဒီကိုအလုံးရဲ့ကောင်းတဲ့နှုတ်မကောင်းတဲ့နှုတ်အကျိုးကိုအမွေကိုပဲခစားတပုတ်တဲ့ကမ္မဝါဒအဲ့တည်းဟောတာကောင်းညူဆူညူကောင်းမွေဆူမွေပြုလို့သူသာရဆိုတော့ဒီအယူဆကကိုကိုအကူပြီးတော့ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့အယူဝါဒပဲသူများကိုအကူတာတခုမှမပါဘူးနော်သူများဟောကူလို့ဖြစ်နိုင်တာမတပတ်တဲ့ကိုကိုအကူမှကိုပါကိုကျိုးစားပါရသော်ပြပေးတယ်မကင်ရှိပါလန့်စင်ကိုကြည့်လိုက်ပါလို့တို့မင်းအမြင်မှန်ရှိရမယ်မကန်နဲ့အမြင်ရှိရမယ်မကန်နဲ့အမြင်ရှိအောင်ဘမတိကပါအတွေ့မှန်ရမယ်မကန်အတွေ့တိုင်းเอ้มามันก็တွေးပြီးပြောတဲ့ကာမကောင်းတဲ့အပြောဆိုမျိုးသမဝါစာလုပ်ပြီးဆွဲနေကောင်းတဲ့အနှုတ်မျိုးပြစ်ကင်တဲ့အနှုတ်မျိုးလုပ်တယ်လူတွေရဲ့အသက်ပွေဝကြောင့်အပြောနဲ့လုပ်ပေါ့အသက်ပွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြောပြီးတော့အသက်ပွေတယ်လုပ်ပြီးတော့အသက်ပွေတယ်အပြောကပြစ်ကင်တယ်အတော့ကပြည့်ကင်းနေဆိုရင်သူ့တမွေဘုရားကောင်းတဲ့တမွေဘုလို့ခေါ်တယ်ပြီးတဲ့ကလောကကြီးမှာအောင်မြင်ကြည့်ပွားခြင်းမကြိုးစားလို့ဘာမှမရတော့ဘုသဘဝရမှာကြိုးစားအလုံးလုံးပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုဘုရားဗသာရိတတိတာဟုရသပြကိုယ်တိုင်ကတရားချင်းလုံးကလဲချတော့တယ်ကုန်ထားတယ်စိတ်မပြတ်ဘူးအခက်ခဲတွေမြုပ်ဆုံးကြတယ်မအောင်မချင်းလို့ပဲအချိန်ချင်းလဲချအချိန်ချင်းကုန်တယ်ကျိုးစားအတော်ဘူးအနေပေးတာအဲ့ဒါကိုသဘဝရပါတော့ခေါ်တယ်သဘဝရပါကျိုးစားပဲဆိုဘယ်လိုကျိုးစားမလဲဆိုကိုယ်ရင်နဲ့မှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားပဲဖြစ်ပါကဲလို့ရှိရင်ဖယ်ရှားပြဖို့ကြိုးစားပဲဒီဘက်ကနှစ်ခုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဝင်အောင်ကြိုးစားပဲဝင်ပါကဲလို့ရှိရင်ဖယ်ထုတ်ရမယ်ဒီတိုင်းခံမနေရဘူးနောက်တစ်ခုကကောင်းတဲ့စိတ်นี่မဖြစ်လာသေးဘူးဆိုဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားဖြစ်လာပြီလားကုသိုလ်စိတ်นี่တို့ပွားလာအောင်လုပ်ပညာဆိုတာတို့ပညာရဲ့စံပြေမဲ့လောကမှာမသိဘူးဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီမသိဘူးဆိုတာမဖြစ်အောင်မသိတဲ့ အရာကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်မသိတာဖဲ့တုတ်ပြတ်နော်မသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖဲ့တုတ်ပြတ်အဲ့ဒါကြိုးစားမှုပဲသိလာပြီးရင်ပို့သိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုသမ္မာဝါယမနုခေါ်တာတော့ဣတိပတ္တနာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစားမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ပြည့်စုံလို့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်လည်းရပတိနဲ့ပို့ပြီးတော့တုတ်တယ်အောင်ကျိုးတာပိဋိဆာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သမ္မာဝါယမဆိုတာမရသေးတာရအောင်လုပ်တယ်ရပြီးသားတုတ်တယ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလဲအတိုင်းပဲဟုတ်ဟုတ်ပြီကျိုးစားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တတိရှိဖို့လို့နေကုတုတဲ့လို့ဟာမှန်ရလားမှန်ရလားမှန်ပြီသလားမိုင်ဖူးနဲ့ဆိုတာတတိရှိရမယ်ဒါမို့အမတတိစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်တမန်တော်အတိပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မကင်းရှိပါပဲမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့အဓိကလက်ညောင်းကမကင်းရှိပါပဲအဲ့ဒီမကင်းရှိပါတိုင်းလုံးလုံးဝတော့စီကံနဲ့လုံးတော်နဲ့လုံးဒီနဲ့ပန်တိုင်းနဲ့အကျိုးရလက်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောတာအဖြစ်ရင်းနဲ့မှတရားရောက်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီရှင်မျိုးကိုယ့်ရင်ထဲမှာရောက်အောင်လို့တော့အဲ့ဒီရှင်မျိုးတိုင်းနေတိုင်းတော်ဆုံးလို့ဒါကြောင့်ပြစ္ဆောဘုရားရဲ့ရှိမှန်တဲ့အတိုင်းမသိသေးတဲ့တရားတွေသိအောင်ကြိုးစားဖို့ဒီပြည်သာတရားတွေတုတ်တက်တော့ပို့ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားတယ်တဘောသူစိတ်နောဒုက္ခပါဝဲတီကောင်းစွာသိကြတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကျင့်သွားတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုစီကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရှုဆောင်လာပါဧကံဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ကျိုးစားအထောက်တိုင်းကြောင့်ပါစေ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ်ရက်ဆက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသစ္စာ၄ပါးနှင့်ကထေရေသက်ချတရားတော်
2: မြစ်တာကြီးစွာနဲ့ကြီးမလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးကြကြမှတ်ပြီးဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတရားကြီးရမှာကိုဝိသံပြီးလည်းခဲ့ရနာဝိသံပြီးလည်းခဲ့ရသေဝိသံပြီးလည်းခဲ့ရဖြစ်မှာသုံးတဲ့ကောင်မသာလုံးမသာရဲ့ကိုပြုတ်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်မှာမသာသာသိနေငြင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့ဧကာဖြစ်ရောက်ရတဲ့လမ်းကိုမသွဲမလွဲနိုင်လိုက်ဒီကရာလမ်းရဆိုခြင်းဖြင့်မရောက်ကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာမှာဒီကရာတရားကိုနားရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွေးသာပါကျွေးသာပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တော်တွေကမလို့ကိုယ်ရဲ့ကိုသိတဲ့ကာလကျူးစားဖို့ပါပဲဆိုတော့မှတ်တယ်ဆိုတော့အကယ်၍ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တည်းဘုရားတော်ဟူတဲ့တိုင်းဘုန်းကြီးတကယ်မှလည်းကတိုင်းသူကြီးစီးပွားရေးကြောင့်တော့ရဲရဲရဲကြောင့်တော့ဝေဟာဝင်ရေးကြောင့်တော့ကျုပ်ကိုယ်လည်းနဲ့အကန့်အသတ်တွေထဲမှာမဟာရလူရတ္တပင်တဲ့လူချင်းချင်းအလေရောင်းလိုက်ပြီခဲနဲ့ညာညာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းရဲ့အတ္တပိဋကလာကာမသုခရိကလာဣလာတွေလည်းမိလို့ချင်းချင်းလံကောက်လံမှာတော့ကြောက်ကြတော့မယ်ဆိုတာဧကံတိတကယ်တိဆက်ကြပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပေါ်ရေးတို့ဈာမမှုဈာမဝင်ရပါလို့ဝတ်ပါညာတော့လေဈာမစိတ်ဈာမစိတ်ကိုမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုဘုရားရှင်ကအဲရယတံပိရိကလာဈာမစိတ်ဈာမစိတ်အစ်စ်ကိုရှားကြပါဆိုတာကိုလေနမောနေပိရိကလာလမ်းကောင်းပြပါလေအဲဒီကံလိုက်ပါဆိုတော့ဟောဒီဓမ္မတွေကဘယ်လားတဲ့ဘယ်စကားကိုအမှန်တော်နေကြတယ်လို့ပြောတာနော်ဘယ်လားတဲ့ဘယ်စကားကိုအမှန်တော်နေကြတယ်လို့ပြောတယ်ပြည့်တယ်ပြည့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆင်ရဲတဲ့ဒုက္ခပေါ်ပါတယ်မှတ်တယ်တရားနာရင်ဟောဒုက္ခပေါ်တယ်ယက်လို့ခြေလို့ပြင်းလို့ခြင်းလို့ဓာတ်လို့ခြေလို့ညာရကြတယ်ဘုရားဆောင်ဖို့လာပေလို့ရောက်ပြီးဒီကရမေတ္တာအရှင်ရှမ်းမြန်လာဖြစ်နေတော့ရောက်နောက်ဆုံးအိယံညောင်းဆောင်ပေါ်တရားဆက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပါမကျုံ့ဘူးကျုံ့ပါလားခဲကျုံ့ရတယ်ဟောတော်လူချမ်းသာတာလေးရဲ့မှတ်ပြည့်ကြအဲ့ဒါလူချမ်းသာလို့ဘယ်လိုဝင်ပြောပြောဘယ်လိုဝင်ဟောဟောတာမဟုတ်တာတရားတဲ့တရားမုတ်တန်းတရားတွေပဲဆိုတာလေးစားတော့မှတ်ပါမှန်ပါလူချင်းကလူဒုက္ခသစ္စာလို့ကမှတ်ထားပါမှန်ပါလူဝါဇာတိကပါသစ္စာတရားကပါသစ္စာညာဤကမန္နာကဩတရားဓမ္မတဘောလုံးမှာဇာတိကသာမန္နာသုံးဒုက္ခသစ္စာကသုံးရတော့လေဆိုတာသိတယ်ကနဲ့အဲဒါဘုရားရဲ့ဇာကသာချမ်းသာရေးဗမတ္တခန္ဓာကြီးကဖြင့်မချမ်းသာပါလားဆိုတာသိကြမှာပါအနာဒါကြောင့်မချမ်းသာတဲ့လမ်းကိုပဲမညွန်ပါဘူးချမ်းသာတဲ့လမ်းကိုပဲညွန်ပြီးဒီကရကဓမ္မတွေပြလာတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကရဘုဟုကတိကြွလာတယ်လို့မှတ်ကြအနာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အနာဂတ်ကြီးများရန်သွားတဲ့ကောင်သုတ်ပါမိကွာခင်ဗျားတို့ကလည်းသိပွားကြသွားတဲ့အဲဘုရားဟုသွားတဲ့အဲ့ဒါကတော့မောင်တော့အနာပါသုတ်ကံသွားတာကအမှန်ပါသုတ်ကံသွားတာကမှန်တယ်ဆိုတော့ကသူမသိကြတာအဲ့ဒါလေးသိကြသိတော့မှာဩမာတို့သွားရတန်ခိတိကားလေဆိုရခြင်းဖြင့်သာလေးကိုပြေကာရလေဟုတ်တာသွားတာပဲသမီးလေးပွဲပြီးဒီကရတာဒါပဲဒီကြီးကကနောက်ဆုံးလမ်းမရသေးနောက်ဆုံးလမ်းလည်းမရဘူးရတယ်လို့ကလမ်းကပြက်ကြလား ဒီလမ်းနဲ့ဒီကမ်းကြီးသွားကြတယ်မှန်ပါဘူးဒါပေမဲ့သောရမေရံကသေချာပြီးဒီကလာနေတော့ဒဂရမတို့ပေလမ်းမှာတော့နေလမ်းမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာမေဖို့ပွင့်ရောက်လာတယ်မှန်ပါဘူးသေလမ်းမှာတော့နေလမ်းမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာမေဖို့ပွင့်ရောက်လာတယ်မှန်ပါဘူးသေလမ်းရှိရင်နေလမ်းရှိရမယ်မှန်ပါဘူးသေလမ်းရှိဒါနဲ့တရားဘုန်းကြီးဒီဒဂရမဘယ်သူမှလာပါလိမ့်မယ်ဆိုသေလမ်းရှိလို့နေလမ်းဖို့မလို့
3: မှန်ပါပါ
2: သေလမ်းရှိတယ်နဲ့
3: သေလမ်းဖို့
2: နေလမ်းဖို့မလို့ကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိချင်ချင်မှာပါမှန်ပါဒါပြန်နေလမ်းကိုသိတယ်လို့ဗျာသေလမ်းကတော့ခန္ဓာကထူကောင်းတဲ့လားသေလမ်းပဲခန္ဓာထူကောင်းတဲ့လားကခန္ဓာနေရာကိုသွားနေတဲ့ခြေလမ်းကတော့နေလမ်းကိုမှတ်ပါအဲဒါကြောင့်ဖြင့်သူရောလို့ပြုတ်ပြီးတဲ့ကာလညံတကားနဲ့ကျဲကျဲသွားပြီးတဲ့ကာလသွက်သွက်သွားရလို့ချင်းရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုပြရတာလေရောပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဓမ္မလို့နေလမ်းကြောင့်ပြီးနေလမ်းဆောင်ဖို့ရဟောတဲ့နေရာလို့ဒီနေ့သုတ်ဖြတ်ချက်ချပါနေရန်ကြောက်ပြီးတော့နေရန်ကောင်းလို့ရဟောတဲ့တရားဆိုတာသိသိချင်ချင်မှတ်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒါပေမဲ့နေရန်ကိုဘယ်နေမှန်းလို့ဘယ်နေများရမှာလို့သိခဲ့လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကိုမက်ကံနန်းလိုက်ပါပဲရမယ်ဆိုတာသိသိချင်ချင်မှတ်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဘယ်နန်းလဲရ
3: မ
2: က်ကံနန်းလဲရတယ်ပဲဆိုတာသိသိချင်ချင်မှတ်ပါဒါပြန်နေရမှာနေလမ်းဘက်ကသွားကြမယ်မက္ကန်ကသွားရမယ်ဆိုတာသိသိချင်ချင်မှာပါအဲဒါပြန်မက္ကန်လမ်းကိုပဲမက္ကန်လမ်းဆိုတာကဒကာမတို့တခြားမဟုတ်ပါဘူးကမဟုတ်မသေးမြင်နေတဲ့ဒိက္ခံဆိုတဲ့နေရာတန်းကရောက်တဲ့လမ်းကြီးကိုဖတ်လိုက်တာနော်ဒီလားကကံကြောရမှာညာကြောရမှာလားဆိုတော့ဘေကုန်းကခါရဲပေါ်လာတော့သူကတော့ပေါ်လာတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကလေးလေးသွားသွားမှားတယ်ဩော်ညာနဲ့သွားမှရမှာပါညာဘယ်လိုပတ်တယ်ညာကသွားမှရကြပါကိုညာကျဲကျဲသွားရတယ်ဆိုတာမှားတယ်န
3: ား
2: ပါဘောင်းကြီးဒါပြန်အဲ့ဒီလမ်းကိုသွားတော့သွားပါတယ်ဗျာသေးရလေးဒီပဲ။နောက်ခဲ့ရကြာပါဘူး။နေရာလမ်းကိုညွန်ကြားတော့ပါဆိုတော့ဓမ္မတို့အသေးအဆုံးကိုမြင်လို့ချင်းဖြင့်အနေဆုံးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အသေးဆုံးသွားလို့ချင်းဖြင့်နေဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ။အသေးဆုံးအောင်လိုက်မှလည်းအနေနိဗ္ဗာန်တွေ့တော့မယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ။အခုတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသိတဲ့အချောင်းကလည်းအသေးမှန်းအားဆုံးတော့ဩအတုပါပါရန်တုပါပါဆိုတာပေါ်လာတယ
3: ်
2: အဲဒီဒါဖြင့်ဓမ္မဒီကဓမ္မတွေသိပွေးကျင်တာကရှိဥစ္စာသံဝေကရေးတဲ့ဒီထိုင်ကြပါသံဝေကဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ခဲ့တယ်ထိတ်လာဟောသံဝေကဟောနော်ထိတ်လာဟောတော့ပွင့်ရထေရဟောရဝဟောရသံဝေကမဟာဘောထေရဟောလို့ထေရရလားလို့ဆက်ပြီးတော့ခဲခဲ့ကြည့်နေထေရတရားရှိလို့ထေရဟောရပါလို့ပြန်မှတ်လိုက်ပါဦးမြတ်သံဝေကကို60တင်းနေလို့ကျင့်ရတဲ့ဒကာဓမ္မရဲ့လေးလေးသတ်သတ်ကြောက်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုမေးသေးသေးပြောကြအောင်လို့ဆိုတာကဝဲကျင့်ပါဦးနော
3: ်
2: ဒီလိုမေးသေးသေးရှင်းရအောင်လို့ဓမ္မသေလို့မေးလို့ဆိုလို့ချင်းနော်ကိုယ်ပြောရခရီးမမြင်မဲနဲ့ဥရဘုလို့ကားတိုက်မသေးဘူးပဲကိုယ်ပြောရခရီးမမြင်မဲနဲ့ဒီကဝိညာဉ်ထုတ်ဘူးဆိုတာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ။ဘာရကိမသိပဲနဲ့ဝိညာဉ်မထုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဘာရကိမသိပဲနဲ့
3: ဝိညာဉ်မထုတ်ဘူး
2: ဆိုတော့ဒီက ိုမှပြင်အဲတော့ရဲ့ဒိဋ္ဌိဓာတ်တော်နဲ့အင်းကြီးရဲ့ဟောတဲ့ဒိဋ္ဌိဆံဆိုတာကမညာတော့ဖြင့်ရှိနေပြန်တော့ရူပမှာလည်းဓမ္မရေအနာကမမြင်ရဘဲနဲ့မိမိသိမဲ့လူတွေရဲ့ကဲဝိညာဉ်ရောက်တာလေးကြာတာတော့ဒါကြတော့ဘယ်နဲ့ကြည့်ကြည့်မြင်ရမရဲဟုတ်တယ်မြင်ရမရဲပြီးတယ်မြင်ရကိုတယောက်တည်းမြင်ရအနာပါဘူးလူမြင်ရတာပါလေကိုတယောက်တည်းမြင်ရသဘောကျတာ
4: ပါဘ
2: ူးအဲသူများမြင်ရတာကကိုတယောက်တည်းမြင်ရကျေရကြတာပြန်တော့ရင်သွေးလေးဖြစ်တဲ့သာသမီတွေကမြင်ရဘူ
4: း
2: အမှန်တရားမှသိနေဝါနဲ့လူလာတို့ပြောပါလူလာနဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းမှာပြိတာနဲ့ခြေတော်ကလေးဈာန်ကပြိပါနဲ့ဒါအခုမြည်သာရကိုသွားရမယ်မမကကိုသွားမယ်ကမြင်တော့ရတာမမနဲ့ဒါရဲ့သမီးဒီဝါရဲ့နဲ့သေးတော့မယ်ဆိုတော့ကိုသွားမယ်ကကိုင်းတယ်ကြီးမြင်လားမြဲမိတွေကောင်းကောင်းနေရမြန်မာမှန်ပ
4: ါ
2: ဘော။ငါတကားလို့ပြန်လူတိုင်းတော့နေပြီလို့ယသမားတွေပြောကြဆိုကြတာနောက်တော့ဒါရမီဒီဘောရဲ့ရေးပြနေတာငါဖြင့်ငါတော့မယ်လမ်းကပြန်ပဲလေးပါပါလားခွင့်နဲ့ကြည့်ရတဲ့ကဲမြောင်းငယ်မိလျံနေရှိတဲ့နေရာတည်းကငါမြင်နေရပြီငါဖြင့်ကိုယုံနေဖို့လေးကြမှန်ပ
4: ါ
2: မသေးသေးပါ
4: အ
2: ာမေဒါကြရယ်အာသေဗလ
4: ား
2: သေပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကဟောငါကြောက်အောင်နေတယ်လို့ဓမ္မနဲ့ကိုယ်တွေ့ကြတာမားခဲ့ပြီဆိုတော့မကောင်းလို့သောရစ်တင်ကြနေပါလေလို့မှတ်
4: တ
2: ယ်အာဓမ္မတို့သင်္ကြန်အောင်သင်္ကြန်အောင်သာရတဲ့ကံနဲ့သမီးရတဲ့ကံနဲ့ဉာဏ်ကြီးရတဲ့ကံနဲ့ကဲဒါမြင်ပြီးတခါတရားတော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မသေဝိတ္တရဲ့ဘိသိက်ကတော့မှာဘောပေါ်မှာလက်တွေကိုပဲသိကြတယ်အဲ့တော့ကိုကျိုးပြန်လဲတယ်အနေဆုံးနေကြဓမ္မပြန်သိလို့ကျွန်တော်ပေါ့လားအနေဆုံးနေကြအနေဆုံးနေကြတော့သိလို့ကျွန်တော်ပေါ့လားဆိုပြီးကြတာဓမ္မမြေကြီးငယ်ကြတယ်ဘုရားမမြင်အောင်နော်မှန်ပါဘူ
4: း
2: သူတယောက်လည်းမြင်ရတယ်သူတယောက်တည်းကိုယ်ကျွန်းနေပြီတပီဝန်းနေတဲ့နေ့ကြီးကြ
4: မှန်ပါ
2: ဘူးဝေဒနာကမသက်သာဝါရမေလံကြီးကကြောက်ကြရကြီးမှန်ပ
4: ါဘူ
2: းဝေဒနာကမ
4: သက
2: ်သာဝါရမေလံကြီးက
4: ကြောက်ကြရကြီ
2: းအမလေးတရားတော်မှာဝဲချိန်ပါလိမ့်မယ်သေကံဒီစေဘယ်မှာကြောက
4: ်
2: ဘာအောင်လို့ဝဲချိန်ပါလိမ့်မယ
4: ်ဒီမှာဒီမှာ
2: တရားတော်မှာလည်းဓမ္မကိုဓမ္မကကြောက်တရားတော်တဲ့တရားသိကြပါဘူ
4: းအ
2: ဲ့ဒီနမိတ်တွေဘွားရမယ်လမ်းကြီးနမိတ်တွေပြင်ပြီးဖြာတို့ပဇက်ကလေးချက်ကံနဲ့သက်ကလေးပြောပြီးဝင်လက်ကမလာတော့
4: မှန်ပါဘူ
2: းအဲ့ဒီချိန်မှာသူတွေသိကြပြီးချက်ကံနဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ရင်းကြည့်တဲ့ဒီငယ်ဦးရမှာငယ်တော်ကြီးတခါလဲသွားတယ်အမှန
4: ်
2: ပါဒါရဲ့ဒီနေ့ကအမြောက်ဝင်ရောက်ပါအမှန
4: ်
2: ပါဩဘုန်းကြီးကဓမ္မရေရုပ်ကရမရလေခြင်းလက်နဲ့ဆူကြရုပ်ကရမရလေခြင်းဆိုတာပေါ်ဘူ
4: း
2: ရုပ်ကရရုပ်ကရဒီလာဘူးကြီးဘုန်းကုန်ပြီ
4: အမှန်ပါဘုန်းကြီး
2: ဒါကြမ်းမှလည်းလုံးပုံပါပေါ်လာ
4: ။
2: ဟောလူတိုင်းနဲ့နေခဲ့တယ်။ကိုယုံနေကြတယ်။ဟု
4: တ
2: ်ပါပါ။ကျန
4: ်ပ
2: ါပါ။အဲ့ဒါသူကနေတော့မိဘကောင်းမှလို့ကိုကြတော့ဟော။ဟိုကွယ်ဟိုပဲစွန့်ပြီးဥရောကျုံးမှုတို့ရရတာပဲဆိုတော့ကျုံးမှုပြီးတခါလားသိကြရတယ်။ဟုတ်ပါပ
4: ါ။
2: ဘုရားဥပဒနာလေးရုပ်ဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုတ်ပြီးသေးကြတာသိကြကြတယ်ဆိုတာဟုတ်ကြ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကဂါရတာပဲကိုယ်မှာပမာဒတ်ကဘုဒ္ဓဝေနာစိတ္တမင်းများတို့ဂါရတာမသေးခင်ကာလကဥပါဒနာရှိကြ။မသေးကမှာတော
4: ့
2: မာပမာဒတ်ကိုယ်တော်ရဲ့မနေ့ကပါနေ မဟာဝိဒ္ဓအဲ့ဒီသင်ကြမှာမဖြစ်ကြဘူးနည်းမှားတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ပေါ်တာမပေါ်သေးခြင်းလို့မှားရဲ့ဖြစ်ခြင်းနည်းပါနည
3: ်းပ
2: ါဘုရားဝိပဿနာလုပ်တော့နည်းတယ်မင်းကတော့ဘယ်လိုသင်ကြပြီးကိုယူနေတဲ့သင်ခြင်းကလားကွာညာမေးတယ်
3: တ
2: ယ်ရွှေပါဘူးပါပါဒါကြောင့်ခုသေးတယ်ညာဟောက်ကြတယ်စိတ်ရောမြတ်ရောကောင်းတာနေသိဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရူကံရေတကယ်ရသေးတော့
3: မှန
2: ်ပါအဲ့ဒါကိုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကအနာဂတ်ဉာဏ်တော်မှဒီအသေးဆုံးနဲ့ဖြင့်မသိပါနဲ့ရောဘုရားနာလို့ပဲအသေးသေးတကယ်ကဟောပါဘုရားနာလို့ပဲလုပ်ခိုင်းရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အရေးတရားအရေးဟုတ်ဘူ
3: း
2: ဘုရားပါဘုရားတို့ပါကြခင်ဗျားတို့အရေးပါမှန်ပါတရားအရေးဟုတ်ပါဘုရားတရားအရေးကဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ပ
3: ဲ
2: ရပါတယ်မှန်ပါတရားတော်ရဲ့အရေးကဖြင့်ဩမသိလို့နေခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှားလေခြင်းမသိတော့ပါဘူးသူရှင်ဘုန်းကြီးလမ်းကြောင်းတို့ဘုရားတရားမညာလို့ပဲလောက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ယနေ့အကျုံးပြည့်ချက်ချားလေခြင်းလေတကယ်မေတ္တာချင်းချင်းနဲ့ပြောနေပါလေ။ဒါကမှလို့ဒီကောင်မှာလေးသိပါလေ။မတော်တဲ့စိတ်ကြီးကြီးမရှိပါဘူ
3: း
2: ။အလောကုဏာကြီးနဲ့ကိုယ်တော်ဟောနေတယ်၊တော်တရီပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိသိကြကြညံနာတဲ့ခေါင်းချောင်းပါ။ညံနာတဲ့ခေါင်းရည်ကမ်းပါညံနာတဲ့ခေါင်းရည်ကမ်းပါတကယ်စေနာနဲ့တကယ်ပြောပြစ်ကြတာနေတာဘုရားအေးရောတော့ဘောပေါ်မြင့်သိကြတယ်တရားမှန်တမ်းကြီးမြင်လို့ပူဇွန်းတဲ့ဘုရားကြီးဖြစ်နေကြတယ်မှန်ပါဘုရား ဘုရား ဟောတရားဓမ္မတွေကလည်းမြင်ရတဲ့ကတ္တရောခါလို့ဉာဏ်ရောမကောင်းလို့ကောင်းခြင်းဉာဏ်သိကောင်းခိုင်းတဲ့ရှင်ဘုရားသံတော်ကတိရောင်းနေဝေခြင်းနဲ့မဟုတ်ကြလေအားကြပြေကာအသေးလို့ပြင်စင်တယ်လို့ဒီဘုရားဓမ္မတွေအမောကတိုက်ပြီးကာမိုက်လိုက်နေတဲ့ဥစ္စာမတော်တော့သတိပေးပါလေ
3: ။
2: သာမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြပါလား။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ဘုရားမတန်ဒီကျခံရတဲ့ကရုဏာနဲ့ဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းဓမ္မတွေဘောရကံကြီးမတင်မှန်းတဲ့ဓိပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဒါနာတို့ကိုယ်မှာပမာဒတာဒိဋ္ဌိငါးပါးဖြစ်သောတိများကိုဒါရတောကိလေသာမှတ်တဲ့တေကဥပလာမဲ့ညာမင်းနဲ့မြတ်ရှုပြီးပြည့်ကြကုန်လို့ဥပဒနာမဲ့ညာမင်းနဲ့ပြုတ်ပြုတ်သွားတာကွာမာပမာဒတာဒါရတောအဘောမရတ္တသာယသမီးစီဝရေကြောင့်ခန္ဓာဤဖြစ်တဲ့ကိုယ်နဲ့လောကသာပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: ခန္ဓာဤဖြစ်တဲ့ကိုယ်မိစ္ဆာသေယံယောင်သောရောက်တဲ့ကာကာလကြမှာသေယံယောင်သောဖြစ်ကြအောင်မှန
3: ်
2: ပါပါဘုရားဝိပရိသာယိတော်မှာသူများလို့နေခဲ့လို့အမှားကြီးမှားပြီးအသေးဆုံးဖြင့်သိရတော်မူတကားနှလုံးမှားရခြင်းဖြစ်ကြကုန်သည်။မဟာဘုရားအဲ့ဒီခြင်းကြမှာမဖြစ်ကြကုန်နဲ့။ဒီခြင်းကြမှာဖြစ်နေတော့ဘာလဲ။မရဘူ
3: း။
2: သိကြကုန်လေ
3: ။
2: သဘောပါကြ။ဟာ။ဒါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဩသိရပါလေရုပ်တော်ဆုံးတဏှာဘဝကမှာသာပြီးရင်ကောင်းလေးရအောင်နေတယ်အဲ့ဒါလက်တော်ကနေဒုက္ခလေးပြေးလိုက်ရင်ဖြစ်တယ်တဏှာဘဝနဲ့ဆက်လာတော့သံဃာဘဝရင်ကောင်းရင်ကောင်းလေးပြန်တော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နမိတ်ခြင်းပြီးမှဘဝရသိပြီးမှသိရတယ်ဆိုတော့ကြီးသမတော်ဟာဒီတိုင်းပဲသိကြမှန်ပ
3: ါ
2: လားလွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါလားဒါကြောင့်ဆရာကောင်းကြီးကဒကာရမတို့အသေးလမ်းကြည့်လို့အနေလမ်းတော့ရှိပါသေးတယ်ကြောင်းကြပါအောင်လို့အချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုတာတွေပြေးလိုက်ကြောင်းကြပါအောင်လို့အချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုတာကို
5: နိပေးရဒီကံမတူရနိုင်မယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဟာရမှာပြင်ပေးမယ်လို့ရှိမှာဟုတ်ပါဘူ
3: း
5: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအလုံးကြီးလာတော့ကုန်းနာအလုံးကြီးလာတော့မြစ်တာနဲ့ဘုရားကြီးဒီတတ်တဲ့လို့ဒါရင်တရားဓမ္မတွေအသေးရန်ရှိတော့ပြန်နေတော့တော့ကြွားကြပါဆိုတော့ဆရာကောင်းဆောင်လို့ပြီးပေါ်နေပါအနေရန်ကြည့်လို့ရှိရင
3: ်
5: အနေရန်ကိုကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးညံပြပါရမယ်ဆိုပြီးဒီကရကိန်းဆောင်နေနေတယ်ဆိုရရင်ဒီတရားဝဲမှာသိသိချင်ချင်ပေါ့အပေါ်ပါနဲ့မပေါ်ပါနဲ့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတာသူ့ပဲသိကြနော
3: ်
5: သိသိချင်ချင်စဉ်းစားပါဒါရင်ကဖြင့်ညံပြသောင်းရရသာဖြင့်ကြောက်ကြကြည့်ပါလားတပည့်တော်တို့ဘယ်ဟာအကူရပါအောင်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှုပွားတဲ့လမ်းအကူရတယ
3: ်
5: ။ဘာအကူရပါ့မလဲ
3: ။
5: ရှုပွားတဲ့လမ်းအကူရတော့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိတော့ပါနော
3: ်
5: ။ဘာမေးရှုပွားတဲ့လမ်းဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကြားမပွားဘူး။ဘုသိကိုရှုပွား။ဘယ်လိုမှားပါလဲ
3: ။
5: အော်ကျန်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနေဘုရားခင်ကုရုဏာကြီးကလည်းသူဘာစိတ်ကက်ခါရတာဘွာသေးတယ်တယောက်ကလည်းသူဘာဝိညာဉ်လို့ဖြစ်တာလားသေးသေးတယ်လို့ဖြစ်တာလားဆိုတာအမှန်လို့တော့ခဲရမှာသေးတယ်တယောက်ကဇေဝတယောက်ကိုလူကျန်လို့ဖြစ်တာလားသေးသေးတယ်လို့တယ်သူဆိုင်ဖြစ်တာလားဆိုတာဥဒ္ဓဘုရားတရားတိုက်လို့ဘွာဝင်လို့အကက်ခါရတာမခက်လားဘုစိတ်နဲ့နာမစိတ်ကိုနဲ့နာမနဲ့ကဲခါရတာမလို့ဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့နဲ့နာမကိုနဲ့နာမနဲ့ကဲခါပါဒီပေပြီဒီပေပြီအသေးချောင်းကိုဒီပေပြီအသေးရောင်းကိုချောင်းပြီးနေရောင်းကိုဆောင်လို့ရလူတွေနဲ့ဒီပေနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါနဲ့နာမစိတ်ကိုနဲ့နာမနဲ့ကဲခါပါအနာဒီနာမစိတ်ကိုသေသေးကြာမှပါလာအလုစရံပေးနေတယ်တင်းနံပါစိတ်ကိုနဲ့နံပါနဲ့ကဲတော့ပါဆိုတာဒီပဲပါရဲ့တင်းနံပါစိတ်ကိုဘောတော်တော်မနေပါနဲ့သူတရားဓမ္မတွေဘာဘာနဲ့ကဲတတ်ကြတင
3: ်
5: းနံပါစိတ်ကိုနဲ့နံပါစိတ်နဲ့ကဲတတ်လိုက်သမားနဲ့နံပါညာနဲ့ကဲတတ်လိုက်သမားဆိုတာဘုရားပြေပါရဲ့တင်းနံပါစိတ်ကိုနဲ့နံပါစိတ်နဲ့ကဲတတ်ပါဆိုတော့တည်းတည်းပါလိမ့်မယ်ဒါဥမာရမေရိတ္တေအတန်ဇာနာနိပါဏိတာဆိုတဲ့တဲ့ဥမာလေးနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်းတယ်တဲ့သင်ကြားမြင်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲဗန္နနိုင်အဲ့ဒါကလေနေလို့ရှင်မဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူ
3: း
5: ။အဲ့ဒီလူကြီးလေးရှင်မဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်သိနေကြတာကြောင့်ထုတ်ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးကရှိသေးတာကဲထားရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပ
3: ါ
5: ။မရှိကြတာနေသာပြိတာကအကဲထတာကမက်ကမရှိကြတာအကဲထတာကဩဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့မက်ကနဲ့မကွဲနဲ့တော့လေးစားနဲ့
3: မကောင
5: ်းဘူးလေးစားကြရမှာပါရရမှာလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောဘုရားကဟောလို့ဘုန်းကြီးကသင်ပြောပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာဟောဘုရားကဟောလို့ဘုန်းကြီးကသင်ပြောရလို့ချင်းဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေငွေရောပေါ်တန်နေလို့တော်ပါတ
3: ော်ပါဘုရား
5: တင်နာမှာစိတ်ကိုဥပမာပြောကြပါလို့တဲ့လေလေပြင်းမဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားသစ္စာဝါယောဟုတ်ဗျာသစ္စာလေးမျိုးလုပ်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်လေးဒီကားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုနှစ်နံပါတ်အကဲခါနှစ်နံပါတ်နဲ့အကဲခါလိုက်ကြဘူးမှန်ပါလ
3: ား
5: ရှိသေးရဲ့အဲလေလေပြင်မဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိရောမရှိကြတာပါပေါ်ကြမယ်မရှိမှသိတာဩနေရာကြတယ်နေရာကြတယ်နိစ္စလောကမကရင်လိုက်နေတော့
3: အနာ
5: ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်မကကဘူပိုင်းနေကြည့်ပြီးကြတာနေပါ ဒီလိုပြန်လိုက်တဲ့တကယ်ရဒီဒီလက်ဖြစ်ပဲဒီလက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမသိနဲ့အဲဒါကကျွမ်းကဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ညာကပဲဒီလိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ညာကရှင်းဒီလေဖြစ်တယ်လေဒုက္ခတွေကဖြစ်ပြီးပြောက်တော့ဒုက္ခဖြစ်ပြဲပြည့်တဲ့ညာကဒီလေဖြစ်တဲ့စိတ်ကပြည့်တယ်တကယ်တဲ့ညာလေးကအဲတင်းတဲ့တိတ်ကိုတစ္စိတ်ဖြစ်ပြဲကိုမစ္စိတ်ငတ်တဲ့အကဲခါလာတစ္စိတ်ဖြစ်ပြဲကိုမစ္စိတ်မနဲ့အကဲခါလိုက်တော့ဟိုးတဲ့ဘဂဓမ္မတို့နေသာမက်ကဖြစ်မှာပါနေသာကသင်္ခါရဥပါဒါနရကဥပိ္ပေသဝနိဇာတိစေတံဘာဝောသုခောဆိုတဲ့တိုင်းနေသာတော့ကဲမက်ကနေလိုက်တဲ့စိတ်ဟုတ်ပါဘူးဘောကြတယ်အဲဒါကသုရိတောဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးရတယ်သုရိတောဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရှင်းမရှိခဲ့တာလေကအကဲကဲကြည်ရဲကဲကြည်ရောဘယ်အကဲကဲတဲ့စိတ်ကပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုသတ္တဝါနှစ်စိတ်နဲ့အဲ့မကြည်ကောင်းဘူးဒီစိတ်နဲ့အဲ့ရှင်နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါနဲ့ပြည့်သွားတယ်စိတ်ကပြင်းတဲ့စိတ်ကအနိစ္စမကြည်ဘူးလို့ပြီးတဲ့စိတ်ကမက်ကပြည့်သွားတယ်အဲ့ကဲတော့မက်ကပြည့်သွားတော့ဒီလိုပြင်းတဲ့ကတဏှာဘောကြာဒီလိုပြင်းတဲ့ကတဏှာတဏှာဝင်မဲ့မရှိဘူးလို့ဒီတိုင်းကမက်ကဆိုတော့တဏှာကနေပြီးဥပါဒာတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒာဥပါဝံသွားနေတယ်ဥပါဒာနာဖြစ်เสียကာမဘောသွားနေတယ်မသွားနိုင်တော့ပြိစ္ဆာမဟုတ်ပါနောက်ကံတိုင်းဆက်ကြီးမပြတ်ဘူးလားအော်ဒါဖြင့်ဒကာရမခန္ဓာရသတွေမပြည့်လျာသံဃာဆိုတာအိစ္ဆံကမက်ရလာရတော့သံဃာကြီးပြတော့သံဃာပြတ်တယ်ဆိုတာကြားမှမယ်မှာလေသံဃာကျူရောမှာဒုက္ခကံကသမှုတရားဟောရှိဘုရားကဟောတော့ဒုက္ခဆက်ပြသွားဘယ်လဲမှကြဒုက္ခဆက်ပြသွားတာဆိုတာရှင်းရပါလားဩဒုက္ခရောကြည့်တင်ပါလေလို့ဆိုတော့နောက်ဒုက္ခတွေကိုမရအောင်ကြည့်တင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဒါဖြင့်တဏ္ဍာမစိတ်ကိုတဏ္ဍာမနဲ့ကဲကြတော့တဏ္ဍာမစိတ်ကအနိစ္စ။တဏ္ဍာမကဲကြတာကမှတ်တာ။သုဏ္ဏကမလာတာကပံရပြတ်တာ။သဘောကျ။သုဏ္ဏကမလာတာက
6: များစိတ်ပဲကက်ကတ်တော်မယ်ဒကာရမလို့
5: ရှင်းဒါပြဥပါဒနာတရားသိက္ခာဥပါဒနာကိုဟောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်လိုက်တယ်ဘယ်သိကဲကံမှာရောဝိရဆိုတော့တဏ္ဍပါစိတ်ကိုနဲ့နာမနဲ့ကဲကာတဏ္ဍပါစိတ်ကိုနဲ့နာမနဲ့ကဲကာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍပါစိတ်ကရှိသေးတယ်အကဲကတဲ့စိတ်နဲ့သက်ရှင်မနေဘူးကအဲ့ဒါလေးသိတဲ့အခါကျတော့ဘောတော်ကိုယ်တိကူသိတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလဲကိုယ်တိကူသိတာဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ကိုယ်တိကူသိရင်ရတ္တဥစ္စာမြာသဘောကျကိုယ်တိကူသိရင်ဒါကကိုယ်တိကူသိရင်ရတ္တဥစ္စာမြာရာဘုန်းကြီးကညတဲ့လောက်ပြည့်တဲ့ကာလပဲလိုက်ခြင်းနေဘွာရင်းများစွာတန်လျာကြီးတဲ့မှာသမှုလေးကိုသေးတယ်ဆိုတော့ကိုမသိဘူးသိရတဲ့မယ်ဆိုတော့သိရင်သိတာတော့သူသိသေးတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသိတာသူသိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘန္ဒရာရှိခဲ့သိသိကြကြမှာသံဃာကြီးကကျန်လုံးပန်လုံးရဲ့တော့ဒီလိုမင်းလိုက်ခဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကာရမတွေကအဲကိုယ်စီကိုမသိတော့လိမ့်ပါမရပြတာပဲဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်တိုင်းနဲ့သုံးပြချက်ချတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဘူး။ကိုယ်စီဥပါတယ်သိရင်ကိုယ်စီတောင်တောင်သိခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဘုရားလည်းတော့သိခဲ့ပါရဲ့။ဩငါသိသွားပြီလို့သိရင်သိရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုနေတဲ့အခါကျအခုဟာကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမစိတ်တခုနဲ့တက်ရှင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တွေကတည်းကစိတ်ကလေးနဲ့တက်ရှင်တယ်ဒါဆိုဘုန်းကြီးအကဲကခံလိုက်စိတ်တွေကတည်းကစိတ်ကိုပြစ်ကိုနဲ့နဲ့အကဲကလိုက်ခံလေးအကဲကလိုက်တဲ့အခါကျတော့တောက်ရှင်တဲ့ဒကာရမတောက်ရှင်တဲ့ဥလာမနာဝေဘောတောက်ရှင်အကဲကတဲ့စိတ်နဲ့တက်ရှင်မနာအဲ့တော့ဘဝတရားဥဒ္ဒဟုဒုတိယကံတတရားဥဒ္ဒဟုမှန်ပါပါဒါပြကိုယ်စိတ်ကိုဉာဏ်ကမှန်ပါပါဧကစိတ်ကသမာယိတ္တဟုမှန်ပါပါဒီခုသောစိတ်နဲ့သိခြင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီခုသောစိတ်နဲ့သိသွားတာလေးကိုကိုကမက္ကသူရာလေးနဲ့နောက်ကနေကဲကလိုက်တော့ကိုမရှိတော့ဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးတော့မရှိတော့ဘူးအကဲတတရားရှိတော့မှန်ပါပါတပည့်ကအကဲခတ်တာရှိရတယ်ခင်ဗျာအကဲခတ်တဲ့စိတ်နဲ့လက်ကျင်းနေတယ်ဘုရားတွေကအကဲခတ်နိုင်တယ်သေတာကအကဲမခတ်နိုင်တော့ဘုရားကဓမ္မရေဩဥလာဘုရားရေဘောမဟာဆိုင်ခွေဆိုင်ခွေဒကာဆိုင်ပြေသေဘောကိုအကဲခတ်နိုင်အဲဒီသေးလေးဒီကိုပြန်ဒကာဓမ္မတို့စက်တဲ့ကြည့်ခွေးစံအဲဘုရားသေးတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကခေါ်လာတယ်ကြောက်သွားတယ်ခေါ်လာတယ်ကြောက်သွားတယ်ခဲတယ်နဲ့ခဲတယ်နဲ့နေတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကအကဲခဲရအကဲခဲနေတဲ့ခါကျတော့ဘာသိတာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေကစာလို့သုံးရအနိစ္စသိတယ်မြန်မာလို့သုံးတဲ့ခါကျကိုယ်ပေကိုသိတာမှန်ပါဗျာမြန်မာလို့သုံးတော့ဩတခါဓမ္မတွေဒီလိုကိုယ်ပေကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့နောက်ဘဝဘာဖြစ်ရှင်လေအသေးသေးအသေးသေးတဲ့ဘဝနောက်ဘဝဘာဖြစ်ရှင်လေလာရဲ့

ဒီလိုကောင်းကြောင်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့မှာကိုယ်သိကိုသိတဲ့လမ်းကိုမဟာတော်ပါဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်းတဲ့ကိုမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲအမလေးဘုရားကာရမရဲ့အတိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရှိပါလိမ့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ယုံကြပါလားမှန်ပါဗျာအတိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာကျေပါလိမ့်တယ်ဆိုတာလည်းယုံကြပါလားမှန်ပါဗျာသိကြပါဘုရားဩဒါပဲဘုရားကာရမရဲ့ဒီကားလို့ပြောကိုယ်သိကိုမင်းဘူးပဲမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတွေတော့မလာဘူးဘုရားကိုယ်သိကြတယ်ရဲ့ဖြစ်ပါဖြစ်ရတယ်မသိကြသို့တို့ပါမှန်ပါဗျာဒါသို့တို့ပါဖြစ်ရတယ်မသိကြသို့တို့ပါဒါသိပါသို့ဖြစ်ရတယ်သာဘူးပါဘူးဘုရားပေါ်ရင်တကယ်လည်းမှရဖြစ်ရတယ်မသိကြပါဘူးမှန်ပါဗျာမကြည့်တော့မသိကြတော့ဘုရားကဖြစ်နေပါမှန်ပါဗျာဖြစ်ရတယ်မသိကြတော့ဖြစ်တင်ရတယ်မှန်ပါဗျာမသိတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဒီဥပါဒနာပင်နေရာမှာအာရုံပါလေဥပါဒနာမှာနေရာဘယ်ကသိဉ္ဇောင်ကပြောတာပါရှိတယ်ဥပါဒနာရှိရှိတယ်ရှိတဲ့နေရာကတော့သစ္စာမစိတ်ကိုနဲ့နဲ့မှနေတာရှိပါတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြသစ္စာမစိတ်ကိုနဲ့နဲ့မှနေတာရှိတယ်ပါတော့ရက်တာတေကာလေးသာရှိတာကမက်ကအာဒါပြန်မက်ကသူတော်လို့လားရှင်းပါတယ်လို့များလို့သိကြပါလားသိကြပါဘူး။ဒါပြန်အရဟံမလို့ဘုရားတို့လို့နဲ့မဖို့ရပါဘူး။မရ။ဒီကုနဲ့နဲ့ကြွခဲ့။အကိစ္စတာရတာပဲဆိုတာသိကြပါလား။သိကြပါဘူး။တရားကဟောညာတကယ်တကယ်တမ်းလေအိတ်တုံဖာမောက်ပေးခြင်းပါရဲ့ခမည်းဦးအိတ်ကလေးကပေးတယ်လို့မယူနိုင်ပါသေးဘူး။အိတ်တုံဖာမောက်အကုန်ပေးနိုင်တယ်ကျေကျေနာညဘုရားဆက်စီတော့ခင်ဗျားကညံသွားနဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဆက်ပေါ်ရောနောက်တစ်ခါမလာပဲနဲ့ပြေးနေရဲ့ဆိုတော့၆လာတာကလေးလေးခမဲတော့ကကျွတ်ကပြုတ်တော့ခွန်းလို့ရှင်းတယ်ပြီးသွားပြီကလေးနှိမ့်တဲ့တည်းနဲ့သူမှကျွတ်လို့သာချော်ကြီးကျော်လျားတယ်တော့အောင်းမိပါဘာဟုတ်ကြလားချော်ကြီးကျော်လျားတော့ရှင်ပြတော့ဖြင့်ဒကာမတို့သစ္စာတိုက်အောင်ဟောပါလိမ့်မယ်ဒါဒါဖြင့်တစ်ကိုနဲ့နဲ့ကတာတစ်ကိုတစ်ကလေးသာတစ်ကလေးသာတစ်ကလေးသာဟောကဲကတာမကတာကဲကတာတော့လည်းကဲကတာမှာတော့ငဲလို့တဲ့ခါကျရင်ရှိသေးသလားမရှိသေးသလားလားကဲကကဲကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာမရှိဘူးဆိုတာသိမလားဒါပဲမရှိတာနေတာသိတာကသူကရှင်းနေတာပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာကနေတာသိတာကမက္ခသိတာကဘုသူတရားရောက်တာကနိဗ္ဗာန်မရှိတာကသိတာကသိတာကရောက်တာကနိဗ္ဗာန်သဘောကျအောင်အမလေးနေလို့အားရရတော့ကိုယ်သွားနေလို့ဝေးနေကြ။ဒီရကောင်ကကိုယ်သွားတာနဲ့။ဟောခင်ဗျားတို့သိသိနေတာနေကြလား။မသိကြဘူးလား။အဲ့ဒါတွေကဲကပ်ကြည့်တော့မှာ။ဟောလမ်းညောင်းကောင်းကြလား။ညတော်တရားတဲ့ကိုရမင်းကြီးကငါလေးကတော့လမ်းညောင်းကောင်းနေမှာမတွေ့လို့ရှင်းနေတယ်။ဒေဝစီဘာမှလမ်းညောင်းကောင်းပြပါသားတဲ့ဒေဝရတော်လိုက်နေတော့ရမှာပေါ့။ဘလူစားကခံရကြည့်ဒီဝရဏဘာဝင်တော့ဘောရဏဘောရဏပဲနေဒီဝရဏပဲရှင်းပါဒီဝရဏပဲနေလေဘောင်းကားရဘလူးတော်ဖြစ်ဘူးလားအေးဒီမှာတော့ဘောရဏဘောရဏဒီဝရဏလိုက်နေရတယ်ဒကာတော်ကပြုပြုနေတာလဲရတော့ဘောင်းကဘေးသိကြလိမ့်မယ်သိကြရဲ့မသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားသိသိကြကြပြောပြီးဒီကရဂရမလေးဘုန်းကြီးဟောနေတာကကျင့်ကြံဘုံမဲ့တော့ဆယ်နှစ်ဟောလို့ပုံပါဘူးမှန်ပါဘူးမပုံပါဘူးဆယ်နှစ်လည်းမကပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘုရားနာမှာဒကာရမရေကုသဇဏရိယာသာလို့ငဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်များလည်းကုသဇဏတွေပါဗျာလို့ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်ကြပါ့မလဲဟာကုသဇဏရိယာသိပေါ်နိုင်ပါလား
တရားကိုသိမ့်ကြည့်ပြောသစ္စာစိတ်တွေရောသစ္စာစိတ်တွေကိုငါကြီးရဲ့သင်္ကမိတ်ရဲ့စိတ်တွေကိုအဲဘောလို့ရှိရဲ့ဝိရိယစိတ်တွေကိုကျမ်းမှာလည်းဝိရိယဥပ္ပစ္စစိတ်တွေကိုမမာနိမဘောတဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိပြာသံပြုစိတ်တွေကိုလာတွေ့လာတွေ့လာတွေ့ဟာဖြစ်ပြဟုတ်လားမကြည့်ရတာသိရတာအဲ့တော့မရှိတာတဲ့အောင်လို့ဒီသာအောဘုပေါ်လာလို့မရှိပြန်အောဘုပေါ်လာလို့မရှိပြန်အောဘုပေါ်လာလို့မရှိပြန်ဘူးလို့ဒီလိုကသိတယ်လို့ချင်းမရှိတာကမရှိဘူးလို့သိတာကသိတာကရောက်ပါကကဲသစ္စာလေးချက်ကလည်းပြောသွားတယ်ဒါကပေါ်လာကြနာကြီးကြီးနဲ့ထောက်တာသစ္စာတရားနာရတယ်ဆိုတော့ဒကာမတို့မရှိတာကအနိစ္စဆိုတာမရှိတာဒီဒုက္ခသစ္စာသိတာဒီမဂ္ဂသစ္စာသိတာဒီအဲရောက်ရမှာဒီသိတာဒီဟာသစ္စာသစ္စာရဲ့ဘောလေးဒီဘက်ပါလားကောင်းကောင်းသဘောကျတယ်ဒီနေ့ပဲလိုက်တဲ့ဒါပြန်ဓမ္မရေရိယာကုသဇင်လာကုသဇင်ပါစိတ်တွေပေါ်မယ်ကုသဇင်စိတ်ဘူးလေးဥပါဒါမရှိကောင်းတာရှိပါရဲ့လားသူဘာလို့တော့မရှိကြတော့လို့ဆိုလိုက်ရင်အကဲမခါလို့ဘယ်လိုနဲ့ကျူးယူမှသူများတော့ကဲကြတယ်ပို့ပို့တော့ကဲမခါအလကားနေမှန်ကြည့်ပြီးဒီကနေ့ငါပြောတာငါသာငါစင်နေတာတော့ကြည့်နေတယ်ကိုယ်စိတ်တော့ကဲမခါခင်ဗျားတော့မညံမှမကြည့်တော့အကဲကတော့ညံမှာဘူးဘောကြာဒါပြန်ဘုန်းကြီးတက္ကရာမလေးယနေ့ကကြာပြီကိုယ်တွေ့ကိုကိုကက်ခတ်လို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘယ်လိုသုံးကြဲကြာပြီပါလဲဒါပြန်ကျင်းမဒီကရာမလေးဘာဖြစ်နေလဲငွေလို့ချင်းကိုယ်တွေ့ကိုကိုမနေဘူးဗျာကိုယ်တွေ့ကိုကိုမနိုင်ဘူးဗျာမဆက်နိုင်ဒါကြောင့်ဘုရားကဘုရားတော်ကတော့ဘယ်ကဘုရားရှင်အယူกว่าဒါကလည်းခင်ဗျားတို့ကဟောဆွေးရည်ကျင်းလို့ပြောဆိုရသည်ဘုရားမှာကိုယ်ကောင်းခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူယူလာရအာအာလည်းဒူးဒူးလုံးလာတယ်လို့ကျောင်းဘုန်းကြီးကပြောတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ပါရောက်လို့ကြွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကထင်ပါနဲ့သဘောကျဘုရားလုံးလို့ပြောပါလေကျင်းတယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားသူဝါစိတ်ကဲတာအကြာကိုဟာနေပါရောကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါရတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မြန်တယ်ဥပါဒိဒီဘက်ကဝရိတအောက်တဲ့ကြီးသဘောကျစဉ်းစားပြီးနတ်တော်ခင်ဗျားတို့တရားဝရိကဘုရားတရားအတော်မှမလို့တောင်မြို့လာရအောင်တော့ဘူးလို့ကြော်ခဲ့နေပြီတရားတော်ကတော့ခဲ့နေတရားရှိတာကပုဒ္ဒနာမှာအတူအမှားကနေရာရွေးတာကတခြားဆိုတော့အော်ဒီနာရှိတဲ့တရားတို့ကိုကြည့်ကြည့်ဘူးဒီနေ့ပဲရောက်ပြီကိုယ်ဟိုတရားရှိတဲ့တရားမှာဒုတိယကျော်တယ်ဆိုတော့သမထ90ကိုဖြစ်အတော်ဆုံးတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မတွေသိစေကျွန်တော်တို့ဘုံပါသွားဆိုတော့သိနေတာမှာပါပဲရတာဘုရားကဘုရားဘုရားမနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်တော့ဘယ်လိုပေါ်မှမနေမှာသို့တော့ဘွားပါလေဘွားတော့ဘွားကြပါတက်ကျုံးပါလေသိနေနေတဲ့ဘွားပါကာယဝိရုကိုင်ခြင်းမှာစိတ်တဝိရုကဖြစ်တယ်ကွာ။ဘုရားကဟောတယ်။စိတ်တဝိရုကခြင်းမှာဥပရိဆိုတဲ့ခန္ဓာဝိရုကသုံးရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေကွာ။ဟောပါလား။ဒုက္ခကများတို့ကအိမ်မတကာသွားမှကြံတာသင်းချုပ်လို့မပြီးအင်းချုပ်လို့မပြီးနဲ့ချုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကဘုရားမမာတို့ဘုအိမ်ကြီးကအသိမှတ်တယ်လို့မိစ္ဆေသင်္ကာရီကဘယ်နဲ့ချိန်ကြလို့လဲ။ဘာဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့ဒီကြောင့်အတိုင်းဒီမှာသူတို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုတော့ဟောနေတယ်။ဒိဋ္ဌိကလားကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဆက်ကခင်ဗျားတို့ကအင်္ဂါသဘောရနေရတာဈေးနာသင်္ကာရခြင်းတော့ဘုံမှန်ပြန်ရောက်ဘုရားကိုလည်းရောက်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုကြည့်တန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စိတ်မှာဘုံမရှိတော့ဘူးခြင်းဖြင့်ချိန်ဝေးတာနဲ့သိသေးကဝန်လားချိန်ဝေးတာနဲ့အဲ့ဒီသိသေးကဘူးတဲ့ကံကြတော့မှအလုကမပြီးသေးအသေးကဥသွားတော့မြေသက်သက်နဲ့ဧကွက်ကမြင်လေရတယ်အဲ့ဒီကျမှာပါရမီဆိုတော့ဩမေရတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောကြတာဒါရရပိတ်ကမာမာရတဲ့မာပိတ္တဝိသ္တာရီတော့ဆိုတဲ့တိုင်း
သေးရအောင်ဇမယောဋ္ဌေကကြာရမှာနှလုံးမလာရင်ဒီသိကြကုန်မသိကြကုန်နဲ့ယခုကဝိပဿနာပြုထားဆိုတာဟောရပန်းနဲ့နာမိုက်မှုကြောင့်ငါတည့်တည့်ပါပါလားဆိုပြီးတော့ဟောပြည့်ချင်ပါနာလိုက်တဲ့ချင်ပါနာပါအသေးဥတော်တရားကတော့ပြအသေးကတရားကဒါကြောင့်များတို့တရားထုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟောအသေးကဥတော်ကိုသတ်မှတ်အောင်တော့မယ်ဒီလိုပဲဆောင်းမရဘူးတဲ့ဟောပိုက်လေတဲ့ပြင်ပြည့်စွာကြောင်းမှာမကြောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘဲပြည့်စွာကလည်းဆောင်းပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းဆောင်းပါဘူးဘာနဲ့ဆောင်းလို့ဆိုကျွန်မသာကြောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်ဧည့်သည်ကိစ္စကြောင်းဆောင်းလိုက်တရားဝင်ကိစ္စမပြည့်သေးလို့ဆောင်းလိုက်သဘောကျလားဆောင်းပါဘူးတရားလေးမပေါ်သေးလို့ဆောင်းလိုက်နာမည်မကြည့်ရသေးလို့ဆောင်းလိုက်ဟောပါကြပါပါဟာကြောင်းကောင်းလားကြောင်းအောင်ပါလားကိုကြောင်းအောင်ပါကြောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယူသေးတဲ့မိုက်ကြီးသေးရဲ့လည်းပဲသိုးရတဲ့ကြံနဲ့ပါလားလည်းပဲခုတ်ပြင်တယ်လို့ကိုဖြစ်ပြင်တယ်ဖြစ်ပါတော့ဆိုပြီးသိုးရတဲ့ကြံနဲ့ကျူးသေးရဲ့အဲ့ဒါတော့ဘုရားကရမကအနာဂတ်ဝေးရခင်ဗျားတို့စောင့်လို့ကျူးရတာအနာဂတ်ဝေးရအနာဂတ်ဝေးဆိုတော့လာကြတဲ့ဝေးဆိုတာသိကြပါလားသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတွေ့ရတော့မသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားရတဲ့အခါကျတော့ပြင်ပြင်သိသေးကလာပြီသိသေးမှလာရင်ညာဥပ္ပါဒ်အနိစ္စတဏ္ဍကပယ်အောင်လို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိသေးတာသိရတော့မှရေးတက်တယ်ကိုရိုးနေပြီဆိုတော့ရင်းတော့မသိရဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မလေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာရိယာရိလာကုသဇဉ်တွေကကုသဇဉ်တွေကုသဇဉ်မှာဗာစိတ်ပေါ်ပါလေဘုရားရဲ့စိတ်ဟူသည်ဝိပဿနာမကျူပေါင်းတာပါရလားအာမေနတုံးရေးကြည့်ရာဝေလုံးဒီကောင်တော်ရေးကြည့်တဲ့သူကဘောကြဘုရားရဲ့စိတ်ပေါ်ရင်းသာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီဘုရားရှင်ကအယူအဲ့ဒီယူစိတ်တွေကိုနောက်ကနေပြီးသိွားနိုင်မညာဒီလိုသေးရင်လည်းပေါ့ပြားပြီးတဲ့ကာလရင်သိနေမယ်ဆိုရင်အယူပြောက်ပြီးတဲ့ကာလအကောင်းရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါအယူပြောက်ပြီဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုလက်ပြပါလာမယ်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ယူပြတယ်ဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကမှာအားထုတ်မှာဗျာယူပြတယ်ဟုတ်ပါဘူးနာကြောင်ကတ်နာကြောင်ကတ်တဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမြန်းဘုန်းကြီးနဲ့ဇွန်လုံးတယ်လို့ဆိုခြင်းလေကကိုကယူတာနေလို့လားလို့ဆိုတာသင်္ကန်းဘုန်းကြီးကယူတာယူတဲ့ချိန်လေးဆိုရင်တော့ဒါလည်းဆိုကြမယ်ယူရသေးလို့ရှင်နေယူရကတော့တွဲရကနေပြီးဒီကရာယူလေသေးပြီးဒီကရာအယူလို့တွဲရလမ်းဖြစ်တဲ့အပေလေးပါမှာကွာလက်ပြန်ကြောက်ကန်းရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါတွေ့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကလည်းဘယ်နည်းဘယ်ကြမှာမတ်ထုတ်မဲ့ဆိုတော့အသေးဆောင်ဘာဆောင်သေဆောင်ဆောင်ကောင်းဆောင်ဆောင်ဆိုသွားတယ်သွားတာဒါပြန်ဒကာရမလေးဟောရစိတ်ပေါ်ရင်ဟောရအခုမပြောင်းဘူးဘုရားရှင်စိတ်ပဲဗျာဘုရားရှင်ကလည်းစိတ်ထဲတောင်ကဲကြီးတယ်ဒီကာယဝယ်နေသေးတာအဲဒီကဲကြီးတဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှိကြကာယဝယ်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှိကြလိုက်တော့ကာယဝယ်ရဲ့အဲခန္ဓာစိတ်ကအနိစ္စဟုတ်လားယူလာကမက္ခရာတဲ့ကြီးတဲ့ခန္ဓာစိတ်ကယူလာကမက္ခရာဆိုတော့တဏှာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တဏှာကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားဒုက္ခလည်းယူရတာအဲနောက်ဘုရားကနေလာသေးလားမနာရာဥပါဒာထုတ်တာကတဏှာကြီးစားတဏှာသေးတာကာလရုပ်ရာကာမမလာတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဟောတဲ့ကတော့ဒီတစ်ချက်နဲ့ပိဋကပိဋကနဲ့ဒါကယူနေတာကိုဆိုတာရင်းနေကောင်းပြီသိရပါဗလားဒါကဒီကံတိုင်းတဲ့မာရဂာမတို့ဆိုင်ကြရဲ့စိတ်တွေကိုရှိသေးရဲ့ဆိုင်ရဲ့ကစိတ်တွေမရှိတာသိရမရှိတာဘာလို့သိရလားအော်နေရကြိုက်တယ်ဒါဥပဒနာနဲ့ရဥပဒနာနဲ့ဆက်တော့ဓမ္မရည်ဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါဟမဓမ္မရည်ဓမ္မဓမ္မရည်ဆိုတဲ့မေရဏဘဝရပါတယ်အဲ့ဒါမကြည့်တာလေးကမကြည့်တာသူများသေးတာကမကြည့်သေးတာက
ဲ့သူမိတ္တရာတွေမြင်ရတော့ဘုံမလာမမောဘူးလားဒါပြိသိတေရာများများကြီးရဲ့ဘုံညာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိညာမတက်ဘူး။ဒါဖြင့်ညာပွဲလာမိမိတေရာမိမိသိတာကယတ္ထာဘုဒ္ဓညာ။သဘောကျ။မိမိအသေးလေးညာများရှိ။ဩော်ဒီသေးကြီးအပြင်ဘုံညာကြီးပါလား။ညာညာကြီးပါလား။ညာနဲ့မှတက်လာတယ်။အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိညာ။သဘောကျ။ဒိဋ္ဌိညာတက်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေမလျော့တယ်ဟုတ်။ရှုရှုကိုယ်ရဲ့တဲ့ကြောက်ရှိနေရွှေရွှေရွှေရွှေနေတော့ဩကိုယ်တည်းတည်းကိုယ်ကုန်ကြရပါလားဒီသေးဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါလားဒီသေးဒုက္ခကြီးမွေးရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခမွေးဆိုတာစိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာစိတ်ကလေးပေါ်လာတာစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာဩမိမိခန္ဓာမွေးပြီးသက်သက်ကြီးမှအလေးမပါတော့ဘူးအမွေးရသေးပဲရှိပါပဲရှိပါအမွေးရသေးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ရင်းဒီဒါကြောင့်ဘုရားကဓမ္မတွေကိုမွေးရတယ်ကိုမြင်ဘူးပါကိုသေးတာအော်မွေးတဲ့ဘုရားကြီးကိုမြင်တာကယတ္တဘုဒ္ဓညာဓမ္မရောမွေးတယ်လေသေးနေတော့ဓမ္မုံနာမောင်းနေတာပါလေအဲဒါကြောင့်မွေးတာလဲသိပေါ်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာသိပ္ပယသွားတာသိပ္ပောလာတာသိပ္ပယသွားတာအဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခသွားတယ်ဘာမြင်ပါလိမ့်ဖြစ်တာလည်းဘာသစ္စာအဲပြည့်တာလည်းဘာသစ္စာဩော်ဒါပြည့်တကယ်ကမ္မလို့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းခိုင်းအဲ့ဒါပြီးတော့သစ္စာညာမရသေးဘူးလားအဲဒီဒုက္ခကြီးနဲ့ပြန်လွတ်ချင်ပါကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ညာမလားဘုရား။လာလွတ်ချင်ချက်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပြောက်ဖြစ်။ဘယ်စိတ်မှမလာတော့။ဘယ်စိတ်မှမလာတော့ကိုယ့်စိတ်မသာရီဇာတိသိမ်းလား။မသာဇူရာရေဓမ္မမာနတွေပဲ။ပရမမိဒုက္ခသစ္စာတွေလာလေ။ဟောတော့ပြန်အသေးလေးရပါတော့လား။ခုမြင်နေတဲ့နေရာမသေးတဲ့နေရာပါလား။အသေးကိုကြားပြုပါဘုရားဆိုတာကအခုမြင်နေတဲ့အသေးရောက်သွားတာကဒီရောဖြစ်တာအသေးရောက်ပြီဆိုသိတာကမဲ့ပင်ဖြစ်ပါမဲ့ကတည်းကအသေးရောက်သွားတာအသေးရောက်သွားတာကဒီရောဖြစ်တာအသေးမရှိတော့ပါလေသာလို့သင်္ချင်းကအဲမဲ့ကလည်းသင်္ချင်းဖို့ကလည်းသင်္ချင်းဖြစ်ချက်ကလည်းသင်္ချင်းမလာဘူးလားဒါနဲ့အသေးရောက်သွားတာသစ္စာအသေးရောက်တာလေးသိတာကမကတိတာဘလတိတာပေါ့ဗျာယိတိညာအဲ့ဒီညာအားလုံးကိုကြည့်ရပြန်ဒီပြည့်တော့ဘယ်တော့ရမှာတော့ဘုရားလို့မမင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေပြည့်ပြည့်မြန်မာပြည့်ဘုရားပြည့်ပြည့်ကိုပြည့်ပြည့်ကိုဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးနေပြီကျုပ်တော်ပါလေအဲ့ဒါရတာဘုရားညာပြည့်ပြည့်မြန်ပြည့်ပြည့်ဒီဒီပါနာဘုန်းကအဲဒီပြည့်ပြည့်ဆုံးသွားရဲ့ကျောင်းရဲ့ဝေးလာသစ္စာသုံးနည်းရှိတယ်။သုံးနည်းနဲ့ရောက်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဟောနိဗ္ဗာန်များပဲတော့များမှရောက်ပါပဲ။သူပြန်သိညာကိုပြက်ပြီးဒီတန်မြာရဲ့ယုံနဲ့သုံးလိုက်တယ်လို့။ဟိုဘုရားကဘုံမြင်ယုံပေါင်းတင်ကလကားပဲ။သဘောကျလား။ကိုယ်စီဘုံမြင်ဒါရဥပဒနာရှိဥပဒနာရှိဆိုတာဘယ်လိုမှမမှန်နဲ့ကိုယ်သိကိုကြည့်ခိုင်းတာဥပဒနာဆိုတာဘာလဲရုပ်ပေရာရုပ်ရှိတဲ့ဘဝကိုယ်သိတာကိုကြည့်ခိုင်းနာမ်ရှိတဲ့ဘဝကကိုယ်နာကိုယူခိုင်းတာဆိုကိုယ်သိကိုယူခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာရမအသေးဟူ၍ဒုက္ခသစ္စာသေရာမြင်၍လောကီမက္ကသစ္စာဒါကတမျိုးအသေးလေးကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီအသေးလေးမြင်နေတာကလောကိတ္တကသစ္စာကဲသိတယ်အသေးဆုံးပြီဆိုကြတယ်နော်အသေးဆုံးတာကဘာသစ္စာနေရာသစ္စာအသေးဆုံးတာမြင်တာကလောကိယမက္ကသစ္စာဘယ်လာကြပါလားဒါပြန်နေရာဓမ္မလူဝိပဿနာလို့နေရာဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
တချို့ကမေ့သွားတယ်၊မိုက်သွားတယ်၊မသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအယူလို့ဟာသဘောရအယူလို့ဟောပါလေဖြစ်ပြမြင်နေရလဲဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကဲသတိလက်ကလာဖြစ်ပြမုန်းကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲမုန်းနေကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာလောကိတ္တကသစ္စာရှင်းလားနောက်ဖြစ်ပြပြီးဆုံးသွားတာကဘာသစ္စာလဲအဆုံးမြင်တာကလောကိတ္တကသစ္စာဆိုညာထိုက်နေတဲ့ကညာကင်းနေတဲ့ကပါလေအဲလက်သွားလို့ရှင်းမှားလို့ဆုံးမြတ်တယ်ရှင်းဘောပါကြ။အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အရာတဏ္ဍနဲ့ပို့သွားတာနော်။ပို့သွားတာလည်းတရားရောက်သွားတာကို။ဟောဒီသင်္ကန်းကဝဲရတယ်လည်းနည်းနည်းရှိနော်။သင်္ကန်းကဝဲမှာဒကာရမတွေဥပဒနာညာဟောလိုက်တော့ခန္ဓာညာဆက်ကြ။ဒကာနဲ့ညာသိ။အဒီဘကဒကာဒကာကြီးကို။သိကြဖြစ်ဖြစ်လေးတွေ့ပြလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်လူလူလေးညက်ချပေးလိုက်နော်။ကဲအာမဓမ္မကရယဓမ္မပိဋကတိဖြစ်တယ်ဆိုရဲတဲ့ဒုက္ခဝမှာကျွတ်ရှင်လို့ယခုမြင်သောဒုက္ခဝမှာကျွတ်ပါလေခရားဆိုပြီးသင်္ကန်းကဲကဲကတ္တပိဋကမှာလက်ပဲရှင်းတယ်ကဲလာခဲ့လားပြတိမိဒာတိဓမ္မရတိဒီကံတော်ဝမ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာသက္ကုတရားဆုံးနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာဟုအမှန်တည်းတည်းဖြစ်ပါလေဤဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖြစ်တရားကြီးမှာလွတ်ခြင်းလွတ်ခြင်းအလိုရှိသည်ဖြစ်ပါလေဤသင်္ကန်းဟာအရိယသင်္ကန်းကိုဒီမှန်၏ဘုဒ္ဓဉာဏ်ရာအာကပ္ပယိအာရှင်ဘုရားအကလေးနဲ့ချက်ညဝေပါမနော်ဂရမရနေနေနတ်ကမေပဏာယိနေနေနတ်ဘာတိရှင်ရောမယတရားကုသိယဂရိယောကအသတိကုံသောဧကတ္တတိသရဝတ္တဤသို့ဖြင့်ပဋိပိဋိတံသောကေဉ္ဇဉ်လက်သိတေနေကတောကာရမမဲ့ကနာကိုကြည့်ရောဘာမိကရဝန်းနဲ့ပေါ်လောင်သာကြည့်တာလောင်သာပဲဆိုတာသိကြပါလောဘာမိကပဲတဲ့ပေါ်ပါလောဘာမိကဝန်းနဲ့ပေါ်ပြီးဒီကာလာနေတော့လောင်သာခန္ဓာကြီးပုံမှန်လို့ရတာလောဘာမိကလည်းပဲပေါ်ပါလေလောင်သာခန္ဓာကြီးမရောဘူးဩကနာကလောဘာသာမောရယ်ဘုန်းကြီးကလည်းမကြည့်သေးဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းပုံနည်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလောင်အလောင်းကျုပ်နေကြတော့ဘယ်မိကမှညင်နေရတော့ညင်ပြီလားကိုမိနဲ့ကိုကျုပ်နေတော့တိတ်တိတ်ကလေးကျွတ်လိုက်ဘုရားလက်တင်ပြီးစဉ်းစားရင်ကျွတ်လိုက်ညင်ရင်လည်းတဲတဲတဲနဲ့ဟဲ့ဒီလိုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုမိနဲ့ကိုကျုပ်တော့မိကလာမှာတော့ဆိုရင်ကိုကျွေးလုံးနဲ့ကိုကျုပ်စမ်းရည်မဆူချက်စမ်းပါနဲ့အမလေးကြောက်ကြရည်ပါလားလောကကြီးကမိကလာမှာဆိုလို့လားဘယ်ဘုံညာမိသတာမယ်ဆိုလို့ချင်းပြည့်ပြဘာကိစ္စဉာဏ်ကြီးတော်မလာပါနဲ့ဗျာ။တောင်းတောင်းကျုံးပြီးသေဖို့ကိုသံပြရသေးဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူး။တရားလည်းတော့အနိစ္စတရားကြီးငါသိတယ်မလာခဲ့နဲ့။အမလည်းချက်တရားကြီးကလားဒီလိုလည်းလက်လက်ကာရ။ဘောကြ။ဘုံနဲ့ဆိုတော့ဩမိတိကတရားကကျေနပ်နေလို့ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ကာရမသတ္တမီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးမှာကျွချင်းလို့ခြင်းကိုလိုကြီးဒီသင်္ကန်းနဲ့ပါဝိဓုပ္ပိရှိတဲ့ကုသပါဘောကြသတ္တမီးကလောင်နေဘူးလားလောဘာမိဒါဝိဒုက္ခာမိပရိဒေဝမိဘူးလောဘာမိဒါလာလို့ခြင်းလောဘအလုံးတည်းမရှိလို့ခြင်းပရိဒေဝဆိုတဲ့ဒီကိုလဲတာသောကကလည်းဒီကုန်လေးသမသမမလားလမ်းရပြောက်ချင်မလားဆိုပြီးကာလအာမရသောကမိရတဲ့နောင်လေးသေးတယ်ဘောရကမိကလည်းကြားလိုက်ရပြီဒီမှာဒီကောင်ကရှင်နဲ့မရောက်ဘူးလေဒါကြောင့်သေးကြသွားတယ်မပြေဘူးဆိုဖြစ်မှဖြစ်ရလေသမီးလောင်းနေကြကြမပြောပါနဲ့တော့သဘောပါရပါအဲ့ဒါဘုရင်လောင်းလာပါလေတော့တောက်တဲ့မိကပဲတဲ့တော့ဩဘုန်းကြီးတကယ်တမ်းကနေတော့နေလည်းလောင်းမသိဘူးဆိုတော့ကလေးလေးနဲ့ကလေးလေးနဲ့
လေးလေးများဟောသိခဲ့တဲ့ဉာဏ်လေးကျွမ်းပါပြန်။ဒီဒီလေးနေလာတဲ့ဘွားကလေး။ဟောကလေးများတဲ့ကပ်ပါလားလို့သူကြီးကကဲမှတ်တော့။ဒီနဲ့ဇာဘုန်းကြီးကဘယ်လဲမောင်းနေကဲတာ။သူကြီးများတဲ့ကပ်ပါလား။ဒီနေ့ကလား။ကလေးများတဲ့ကပ်ပါလားလို့ကဲမှတ်တော့။ဘယ်လိုကပ်ပါလဲ။သူကြီးများတဲ့ကပ်ပါလားဆိုတော့ငါဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကလေးဘုခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟောတငယ်နတ်သားရှိတယ်လူကြီးတွေကထဲတော့မောအခွင့်ရဝင်ကနေမိုက်တာပဲဖြစ်ပြန်ဆိုရစီတယ်အဲ့တော့ယူဆုံးနေတာခင်ဗျားတို့ကသံဖြူကြွားကျိုးပဲဖြစ်များတော့လေတဲ့ဣတိသာညောင်းမှာအကျိုးရဲ့ပြည့်နေတော့ကိုညိုးတဲ့ဝေရသိကြတယ်ဘုရားသာအကူကခဲ့ရင်ပြည့်ကြတယ်နော်အနေကျေလျာမယံသောတုရိယာဂာရိယာကအစကြီးကုန်သောဧကတ္တတိသရဝရမိတို့ဖြင့်ပရိပရိကံတော်ကဲခြင်းနဲ့သိတဲ့နေထတော်ဘုရားနဲ့တည်းတော်ဒီဒီကြကြမှာအဲဒီလောင်စာနဲ့မိဟုတ်လားအပြည့်တိုင်ငြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ခရားလက်ကြဒီကဝိဒမားတို့ဒီဣတေနံကိုยีมายิยีมายิได้อย่างนี้ได้ยีติโกยีมาบาระหุถูกแล้วถูกแล้วนามานะมีนามานะมีเญญาဖြစ်တယ်นิพพานကိုသာยีมายิยีมายิถูกแล้วไปขึ้นเปียนิพพานကปัดกิเลสนี้ก็แลไม่ရှိขันธ์ละนามานะนี้ก็เออนามานะมีငြိမ်းရပါရဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမှိုင်းကူတံပါရီလို့ပြောခဲ့တော့ကျင်လာရဲ့ကျင်းမင်းတော့ကျင်းပါသံဃာဝေဒန်ကြားရပုံမှာရှားရပဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့သံဃာဝေကြီးကိုဂရမသံဃာဝေဒန်ကြားရပုံမှာရှားရပဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့သံဃာဝေကြီးကိုခင်ဗျားတို့ပြောရတာဓာတိကဓာတိပါတဲ့သာအဲဘယ်နဲ့ပေါ်ရမှာသိကူပါလားသရသရပေါ်ကြသရကဘာတဲ့သာဟောဒုက္ခလာပြီဒုက္ခသွားပြန်ပြီဇရဝပြီဇာတိတော့မသွားကြဘူးဟာလည်းဇရဝပြီပဲသွားကြပါပါဇာတိမသွားလေသရကဘာတဲ့သာဇာတိကအမလေးဖြေသားရင်ဒုက္ခရင်းနေမိတယ်ပါတော့လားဒီကနေပြီဇာတိကနေပဲသွားကြပါစေမရဏတော်အမလေးမရဏကပါတဲ့ကြ။အော်ဗျာဒီတော့ဟော။အော်ဒီခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခစက်ကြီးလက်နေ။ဒီကပတ်လိုက်ကောင်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိရအောင်မရဏပြီးတော့ဝယ်ရမယ်ခြင်းကြ။ဓာတိပြန်တဲ့ဓာတိမရဏကပါတဲ့ကြ။အင်းဓာတိက။အော်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုရုံးနေပေါ်ဟေ။တစ်ချက်မှအေးတော့မပါဘူး။ဘယ်လိုသုံးလိုက်လဲချက်မယ်။ကျေပါရေပါဘာလို့ဆိုတာအဲ့ဒါသံဃာရဲ့အတူနဲ့လိုက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဒီကဲဆိုသက်ရဲ့ဝိသက်ကြီးမှဒုက္ခသက်ရဲ့ကြီးမှပြည့်ရာငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဤမှ၍ဒီသက်ကြီးပြည့်ခြင်းနဲ့မညာနဲ့ဥပက္ခဏမညာနဲ့လူသားပါရေကြောင်းရတယ်။ရှင်းမလား။ကဲလိုက်ကြဒီလိုဒီဓမ္မလူကြီးဣတေနံဘုဟုဘုဒ္ဓံယတိဒုက္ခစေဟသတ္တသောဉာဏ်ဖြင့်ဒုက္ခစေကြီးကိုဖြတ်ပြီးတကားဖြတ်ခြင်းကိုဘလို့ရှိသည်ဖြင့်သူရာပါယဉာဏ်ပရာဒုက္ခစေကြာနိဗ္ဗာန်ကိုဒါတိဓမ္မနာရိထုတ်ရပါတော့ကြရှင်းပါဒါကြပြည့်စင်တော်သူရဲ့အမှုပေါ့။အဲဒါကြောင့်သံဃာဝေယံကြာရပုံမှာညာညာပိုက်ရဲ့ပြည့်တည်နေတဲ့သံဃာဝေကြီးကိုဒီတရားဆုံးတရားကြောက်ကြပါဘူးဒီကိကြောက်ကြရင်ကြောက်လို့လူသာဗျာတော်တပည့်တော်ဘာမှမရကြဘူးဒုက္ခပြဒုက္ခဆက်အကျိုက်ကြပဲ။ဒီစိတ်ပါတော်ရဲ့ကြောက်ကိုသူချတော့ခံရမပြောရပါနဲ့။ကျင်းနေတော့နောက်သူငယ်တမ်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဒီတိုင်းတော့ဒီကျောင်းမှာခင်ဗျားတို့သိသိလူကြောင်းဝါရရှိတယ်။ဒီတိုင်းနဲ့လူဝါရမှာသိအိမ်မှာသောသောသိသိဒီအောင်ကောင်းပြထားပါ။ကျင်းလား။ဟ
အနာကြီးဒုက္ခစိတ်ကြီးရောဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတောက်ခါလာရတော့နောက်ခါလာရတော့ဒီဒုက္ခစိတ်ကြီးကြောက်ကြရလို့ကြောက်ဘူးဒီသင်္ခါရတဲ့ညာညာလုတ်ချောင်းနေကြပါဆိုတာကိုသောရိယတိပြောလိုက်ပါလေသံဃာတော်ဘုရားကျောင်းရဲ့ဘဝချက်ချက်ပဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည့်နေသံဃာဝိရိယကိုဣဒ္ဓါလွန်တရားကြောက်ကြရပါဘူးဒီပြည့်ပြီသောသံဃာရာဘိဝိယမဟုတ်တဲ့ကံရကိုဒီဘိက္ခာနာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကံရတိကိုသိစေကမ္မကာရဏမကြောင့်တဲ့တော်လည်းခုမြောက်တော့ရလို့ညမှာခုပါရင်ကျုံးပါညာနာဇေကုဏညာပညာတက်ကုပြန်ပွေတာတော့ရာပြီးသိစေတော်မူသည်ရှိတော်ဘိက္ခဝေသံဃာဝိဝိယသိစ္စာရှိမြော်လေးသိရမလို့တော်တော်ပေါင်းလို့ဘုံညာနဲ့တို့ပြည့်တဲ့ကောင်းကုသိုလ်ကုသနာတွေသူဗန္ဒံဒီဝံသုဒ္ဓံပဲဈာမရီကိုသတိရှိဖြစ်စေနိုင်ဝါပေးစေနိုင်ဘာကလည်းတွေ့ရကိုတက်ကလည်းတွေ့ပါလူချမ်းသာလည်းပြေးတယ်နော်လူကျင်သေးတာနတ်ရောက်လာလည်းပြေးပါလေမလို့ကျဘူးဘိက္ခာညာတော့လူချမ်းသာဩော်ဒါသစ္စာသိရင်ပြေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောသစ္စာမရတဲ့လူချမ်းသာလူချမ်းနတ်ချမ်းသာဘုရားအခုတော့ပါလေပါလေဘိက္ခာညာတော့ဘုသစ္စာတွေကပါပါလေဘိက္ခာညာကဒုက္ခသစ္စာဟိုနဘုကဒုက္ခသစ္စာโอ้ทุกข์ได้ฉีกามีตะกาลนิพพานถ้าทุกข์ที่ยาจันโลกะถูกจำได้สุดะจำได้เนาะอิริโลหะองค์เสียซ้อตัฏฐาริก้องก็บอกได้แต่กายะโตมนติกัตวะน้องเนี่ยแจกปัญญาวุฒิที่จิตตนิยะโตว่านะว่าอวสินะปิณาณีนิงาจิตวะนะติตนโลกิกะอะเมยโตสมาธิตัวปริตัวก้องก็ได้สอดีนี้หิသင်္ခါနိဒုရဝိဒနာတဝတာဘာဝတုရိသီသီသောတရားမှာသင်္ခါတရားတရားတော်တရားဝတုစုစုလိုအာရမတော်ရှင်မြတ်အေမာဒုက္ခကလေးနိယနိဗ္ဗာန်ကိုဤမှာလေလူရောက်ပါရင်ရှင်မြတ်လားဘယ်ဒီမှာကြောက်နိဗ္ဗာန်ဟောနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခတိုင်းမှာပါလေဝိရိယကဘုရားတိတ်တယ်လားဘောရဒုက္ခဝင်ပြီတော့ကိလေသာဘုရားတွေဟောတာဖြင့်ခြင်းနဲ့ရှိမိနဲ့ရှိလောင်ကြသိရင်မိငိမ့်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယီမရဲ့သူရပါရင်ကျင်ပြာလောင်ကြသိရင်မိငိမ့်ခြင်းမင်းနော်ဗန္နေတေရိမရိကောင်းကိုင်ပါရဘုရားနာဝိတေသရဏံဂုံကြီးသူအဖြစ်သူကြီးမားတော်ကိုမပါတော်ရင်တိကျပြီမပါရင်ဘာလို့အာရိယနဲ့ဆက်ကြအမှားတော့ဒီမာတာပရိသန်နဲ့ဆိုင်ဘူးသူရောက်လာကြအောင်မပရိသတ်တော်တော်ကေတိတာဝေသုံးသက်ကုန်နဲ့သရံဒါနာကိဘုရင်တော်ဝိသံခြင်းဒီပြေသွားရေးကြရေလို့တော့သဘာဝကရဏေဒါလုံးလုံးတော့တော်ပေါ့ပေါ်ဒီပါရေမာရေဇက်ခွန်ကြမြာလို့ပါဝတိဒေသာတာတော်ပေါ့လို့ဒီအမေကျွန်တော်ကလည်းပမာသတ်ဒီကြမြာဘုရားဘာကြောင့်ဝိစ္စတဲ့ကောင်းမှုလို့ဖို့ဝိလိုဖြစ်ပြီးအများပေးတာဝိညာဉ်တဲ့ကုသိုလ်များပဲသိပါလို့ခေါ်တော့ဝိညာဉ်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်ကိုခေါ်ဖို့ရကြတာနည်းနည်းသိသိသက်သာရဝိညာဉ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ခေါ်ပါတော့ဖြူစင်တဲ့ပဋိဌာနတွေကသိရေးသူများပါပါဘုရားဘာသာကုသိုလ်ကောင်းဖို့ဖြစ်ဖို့လိုတဲ့ဝါဒူဝါမြတ်ရာဇဝင်ကြီးတွေသူပိတာကိုသိနေရတဲ့အောင်ပါရရှိကြလို့ဒီဘုရားတော်ပြည့်မောင်မရဲ့ဝါရောက်

1952ခုနှစ်သဘူတွဲလာဇန်လျက်နေ့ညဘောင်တော်ရညဉ့်ညံကြောင်း၌ဓမ္မဘုရားအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဥပရိပန္နသပါဠိတော်အနုပဒဝတ်သံမျက်နှာ122သာဘယေ144စသည်တို့၌လာရှိသောအာနာပါနတတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ထိုအာနာပါနတတိသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပရိပါဏာတပါဠိတော်မှာတော့တော်တော်ကြည်ကြည်ပြပြဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်လင်းသိလင်းသိတယ်လို့မဟာသီပရဏသုတ်တံအာနာပါနတံရောက်စတဲ့ထိုထိုသုတ်တံဒီမှာလဲထိုက်တယ်လို့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်ထိုဟောကြားထားတဲ့အာနာပါနကျင့်တဲ့ကိုအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဝိတော်တိမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ထိုအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ဒီကိုညှိပြပြီးတော့ရရှင်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့အာနာပါနတတိသုတ်တံကိုအာနာပါနကျင့်ခြင်းလမ်းကရဟတ္တဖို့ပေါ့အစဉ်စဉ်ဝါမြအထုပ်ကိုခေါ်ကြဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုမဟောမိမတံပြီ။အာနန္ဒနတတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှသွားတော်မူသောဒီတကဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်အားရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်။ဘုနေတေကောရေကောဒီဥတရားရုဏောညာနာဝိထိန်တံဘိမောဝိနေယပါဏောကံကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတေတိသုတေတိဘဝကုဟရိပြပိတဂိတိနံသဤလောကေကိစ္စကုံဒုက္ခမသဟနံဓမ္မဟေတိနမမိယုတရားရုဏောမဟာကရုဏာတော်တမဘတိဟုသောတတ္တိသနေအရုံလီရှိတော်မူထသောညာနာဝိထိဏံဘိမ္ဘောတပိညုတညံတော်မြတ်တိဟုသောကျေပြန်သောသဝန္တော်လီရှိတော်မူထသောဧကောလောကတတခွင်၌သူပဲမပြုတသုတိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ့၍လာတော်မူပေသောယောမုနိန်တကောအကျင့်ဖျားတိဟုသောနေမင်းသည်သုတ်တေတန်ရှင်းကြည်လင်အေးမြတ်ရှင်ကျဲလှပေသောဤဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ဘုံသုံးရာကြာအိမ်၌နိဗ္ဗတံပါရမီကံစီမံလုံးသောသဖြင့်အသည့်ပြည့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍နေပေသောကမလာကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပါဏောကံကျွတ်ထိုင်သတ္တုနလူပြမဝိနည်းကြာတတဝအပေါင်းကိုဓမ္မရံတိဝရဟိမေပေါဘောဝေနိဗ္ဗာန်ကိုတည်မြင်စေတတ်သည့်အာနာပါနာတတိသုတ်တံကဲ့သို့သောမြတ်သောတရားဒေသနာယောင်ကြည်တော်တို့ဖြင့်သူဘောတေတိသစ္စာလေးယတရားမြတ်ကိုထွင်ဖောက်တည်မြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ယဘိတဂိတိနိသသသောလောကတတခွင်ဝဲသူမတုသောသီလသမာဓိပညာဂုံတက္ကကြောင့်ယမဘုံတန်ဤပြန်လှိုင်းကြောကြချင်းချတော်မူဝေထသောဤလောကေကိစ္စကုံယမနတ်လူသုံးဘုံသူတို့ဤဇလုံးဒီသောမျက်စိသဖွယ်ဖြစ်တော်မူထသောဒုက္ခမသဟနံမဟာပဒဝီမြေကြီးနှင့်တူစွာသီခံနိုင်ခဲ့သောအရာကိုသီခံတော်မူတတ်ထသောမဟေတိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပဉ္စခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ညာဏတတနခန္ဓာဟုခေါ်ဆိုသောဂုံကျေစုအထုတို့ကိုသိပူရှာမိလေချက်တော်မူပြီးသောဓမ္မနိန္ဒကံထိုဖရာတိဟုသောနေမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောတပိတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောချိလျက်ယင်း

ေကံသမယံဘဂဝတာဝတိယံဝိဟရတိပုဂ္ဂရာမေမိဂရမတုပါဒတိသံဘဟုလေဟိအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရေဟိသာဝကေဟိတတေဟိဧကန္တမယံအခတဘ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိယသာဝတိမြို့ယံဤ၌မိဂရမတုပါဒတိမိဂရတထေဤမိခင်တခွဲဖြစ်သောဝိဒါခကြောင့်အမတိသောက်လုံလှူဒန်းအပ်တဲ့ပြတ်သောဆောင်ပေါသောပုဗ္ဗရမိပုဗ္ဗယုံကြောင်း၌အဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောတပိသာဝကတို့နှင့်အတူတကွာသံဘူလေဟိများပြစွာကုန်သောအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောသေသာဝကတို့နှင့်အတူတကွာဝိဟရတိသင်္သုံးစနစ်တော်မူသည်ဖြစ်ပေ၏အာနာပါနတတိသုတ်တံဖြစ်ပေါ်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကိုအရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကသတ်မှတ်ပြီးပြတော်မူပါတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားသခင်တောထိပ်ပြမစီတောထိပ်မြို့ရဲ့အရှိဘက်ဥဖာယုံကျောင်းတိုက်မှာသရင်သုံးစန္ဒီတော်မူကဲ့ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ထိုချင်းခါမှာဥဖာယုံကျောင်းတိုက်၌သင်္ချာတော်မူတဲ့မထေကြီးတွေဘုရားရှင်နှင့်အတူတကွသတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်၊ရှင်မောဂလမထေရမြတ်၊အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်၊အရှင်မကိစ္စည်းမထေရမြတ်၊အရှင်မကုဋ္ဌိကမထေရမြတ်၊အရှင်မဟာကပိနမထေရမြတ်၊အရှင်မဟာသုံးဒမထေရမြတ်၊အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်၊အရှင်ယေဝရမထေရမြတ်၊အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်အစရှိတဲ့သင်္ချာသင်္ချာတော်မူတဲ့မထေကြီးတွေနှင့်တကွမြတ်စွာဘုရားထိုပုဗ္ဗယုံကြောင်းတိုင်းနဲ့အတင်းဆုံးသံဃာတော်မူကဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီသံဃာတော်မူကဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဒီနာခောပန္နသမေနာထေရဘိက္ခုနဝေဘိက္ခုဩဝတံတိအနုသာတံတိဒီနာခောပန္နသမေနာထိုခြင်းခါ၌ကထေရဘိက္ခုမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်နဝေဘိက္ခုတရင်ငယ်ယဟန်တို့ကိုနဝေဘိက္ခုတရင်ငယ်ယဟန်တို့ကိုဩဝတ္တန်တိသုံးဆုံးပါကြကုန်၏အလုသာတန်တိသွန်သင်ကြကုန်၏။တစ်ကြိမ်တစ်ခါဆုံးပါတော့ကိုဩဝတ္တ။ဂျိန်ဖာများစွာထက်ခါထက်ခါဆုံးပါတာကိုတော့အလုသာတိလေဒီလိုနဲ့ခွဲတန်းရှိ။ရိုးရိုးဆုံးပါတာကိုတော့ဩဝတ္တအပြစ်ပြပြီးတော့သုံးဆုံးပါတာတားမြစ်တာကိုတော့ကံမြစ်တယ်ဒါကိုအလုသာတနာဒီလိုနဲ့သုံးနော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမှာဆိုဆုံးပါတယ်ဆိုတာကဒီဘုကအတ္တဒီဘုကမအဘူးသတိဖြင့်ဝိနည်းပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်အသိခါဖို့ဒီကိုလည်းသွန်သင်ပြတာဆိုဆုံးမှပြည်တယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းအရတဖို့ပေါ့သွန်သင်ပြတာဆိုဆုံးမှပြည်တယ်နော်အဲ့ဒီဆုံးမမျိုးနှစ်မျိုးပဲတခါတည်းသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ရှင်အခါမှာလည်းလိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပေးမှုစတဲ့သုဆုံးမှမှုတွေကိုဆက်ခံချက်ကဝိကြ။အဲဒီလိုပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လေ။အဘိကိစေထေရဘိက္ခုတတ္တပိဘိက္ခုဩဝတ္တံတိအနုသာတံတိစသည်ဖြင့်ပေါ်ထားတယ်။ဒီလိုမထေကြီးတွေကယဟန်ငယ်၁၀ပါးလောက်ကိုသုဆုံးမှကြတယ်။သွန်သင်ကြတယ်။ဒီလိုမထေကြီးတွေကြတော့20ဒီလိုမထေကြီးတွေက30ဒီလိုမထေကြီးတွေကြတော့40သတိဖြင့်မိမိတို့နိုင်တယ်လို့ပေါ့လေတပိသမီးတွေကိုသုံးဆုံးမှကြတယ်သွန်သင်ကြတယ်အဲဒီလိုသုံးဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရေစနဝဘေခုထေရီဘေခုဟိဩဝတိယမာနာလူသာတိယမာနာဘုံလာရံပုဗ္ဗေနပရံဝိသေတံသာဏံတိရေစနဝဘေခုထိုတရင်ငယ်ယဟန်တို့ဒီလည်းပဲထေရီမထေကြီးယဟန်တို့ထေရီဘေခုဟိမထေကြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တို့တို့ကဩဝတိယမာနာသုဆုံးမှအကုန်ကြီးရှိသောအနုတတိယမာနာအဖမံအထထသုဆုံးမှအကုန်ကြီးရှိသောဝါအနုတတိယမာနာသွန်သင်ကံမြအပ်သည်သွန်သင်အကုန်ကြီးရှိသောဝါကံမြအကုန်ကြီးရှိသောဘုံလာရန်ပြန်ပြောကြည့်ချက်သောပုဗ္ဗေနာရှိရှိရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာတရားတို့ထက်အပရံနောက်ဖြစ်သောဝိသေတံမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုသဏ္ဍာန်တိတိချင်း၍သွားကြလေကုန်၏မထေကြီးတွေကနေပြီးတော့
ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့သဘောထားပြီးယူရပိုင်ဖေးစွာဖြင့်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျသွန်သင်ပြတာဆက်ဆုံးမှပြကြတဲ့အတွက်သူတစ်ပတ်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သရင်ငယ်ယဟန်ဒီကြီးရှေ့ရှေ့မိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သီလစားတဲ့ကုန်ကျစုတွေပိုလွန်တဲ့သီလကုန်ကျစုတွေကိုလည်းရရှိလာကြတယ်ရှေ့ရှေ့မိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သမာဓိကုန်ကျစုတွေမြင့်မြတ်ကြီးကျယ်တဲ့သမာဓိကုန်ကျစုတရားဓုတွေကိုလည်းရရှိလာကြတယ်ကျင့်ကျင့်မိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကုံကျေစုတရားထုတ်တဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တရားထုတ်တရားမြတ်တွေကိုလည်းရရှိလာကြတယ်သိရှိလာကြတယ်နော်အဲဒီလိုသိရှိလာတော့မဖြစ်လာလဲဒီနာခောပဏ္ဏသမယေနဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပဏ္ဏရတိပဝရဏယပုံနာယပုံနာမယရတိယဘိက္ခုသံဃာပရိဝတောအဘောဂတိနိသိန်တော်ဟောတိဒီနာခောပဏ္ဏသမယေနထောအခါ၌ကဘဂဝါဘုံတော်ဖြောက်ပါတခင်ဖျားရှင်သည်တတုဘောဓတိပဏ္ဏရတိ35ရဲ့မြောက်ဖြစ်သော35ရဲ့မြောက်ဥပုံနှင့်ဖြစ်သောဘဝရဏယပုံနာယပုံနမယလဘိဘဝရဏနေ၌ဘဝရဏယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယလဘိဘဝရဏနေညင့်၌ဘိက္ခုသံဃာပရိဝတ္တယဟန်သံဃာအပေါင်းထံရန်လျက်အဘောဂတိလူတိကောင်း၌ဤသိန်းတော်ထိုင်လျက်တရင်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏။တရင်ကျော်လက်ဖြင့်ဘဝရဏနေပေါ့နော်။တရင်ကျော်လက်ဖြင့်ဘဝရဏနေရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအထွတ်နေ့ညမှာယဟန်သံဃာအပေါင်းထံရန်ပြီးတော့လူတိကောင်းမှာလက်သာတဲ့ထိုင်နေပုံရနော်။အထာကောဘဂဝါတုန်ဤဘုဒ္ဓတုန်ဤဘုဒ္ဓံဘိက္ခုသံဃာနုဝေလောကေတဝါဘိက္ခုအမတေတိအထာကောထောအခါ၌ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ဆုံးတကုတ်ကုန်ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဒုန်ဤဘုဒ္ဓံဒုန်ဤဘုဒ္ဓံတိတ်ဆိတ်စွာတိတ်ဆိတ်စွာဖြစ်၍နေသောဘိက္ခုသံဃာယဟန်သံဃာအပေါင်းကိုအနုဝေလောကေတဝါစောင့်ငယ်ကြည့်ရှုတော်မူ၍ဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုအမတေတိအမိန်ကြတော်မူ၏အဲ့ဒီအချိန်ကမှယဟန်သံဃာတွေကိုကြည်လိုက်ရင်တိတ်ဆိတ်တယ်တိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသေသနနှစ်ချက်မှထားတဲ့အခါကျတော့ဒါက40လို့တဲ့သဘောဘုရားရှင်ကလည်းလွင်တိကောင်ထဲမှာထိုင်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကိုထိုင်ရပြီးတော့ယဟန်သံဃာအပေါင်းတွေကလည်းထိုလွင်တိကောင်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန့်နေတော်မူကြအဲ့ဒီလိုစီးပြန့်နေတဲ့အတွက်ကြည်လိုက်ရင်ယဟန်သံဃာတွေဟာလက်ခြေလှုပ်ချင်းကုတ်ချင်းဆော့ချင်းစတဲ့အမှုရာတွေလုံးလုံးမတွေ့ပဲအမတန်ကြီးသက်စွာထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။တွေ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုအမိန့်ရှိတယ်။ဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲ။အာရတောတမိဘိက္ခဝေဣမာယပတိပဒါယ။အာရတစိတ်တော်တမိဘိက္ခဝေဣမာယပတိပဒါယ။တသမတိယဘိက္ခဝေပညောသောဘတ္တယဝိရိယအာရဘထ။အပ္ပတသာပတ္တိယာနိကနတ္တိကတ္တာအတိကမယအတ္တိကတ္တာတစ္ဆေကရိယာယဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣမာယပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဣမာယပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားရှင်သည်အရတ္တအလွန်နှစ်သက်အတ္တိအတ္တမီဖြစ်ပေ၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣမာယပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျော်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားသည့်အာရတစိတ်တော်အလွန်နှိမ့်ချိုက်သောစိတ်ထားရှိသည့်အတ္တမီဖြစ်ပေ၏။ဘုရားရှင်သိကြည့်နိုင်နော်။လောကုတ္တရာတရားကိုဘာနဲ့လျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နေတဲ့မိမိရဲ့တပည့်တော်ဘာကထင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအမတန်ကျင့်တတ်တယ်။ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေငါဖျားဖြစ်နေတယ်။အဲရတော်မူတဲ့အဲရတော်မူတဲ့ဘာကြောင့်လဲသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှာမိမိရဲ့တပည့်တော်ဘကတွေကြွတ်ကြတော့မယ်လွတ်ကြတော့မယ်ဒါကိုလှမ်းကြည့်တော့ဘုရားရှင်ကမြင်နေပြီပြုတ်ပြီးလွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီလေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချီပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တာကဒီတတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်ဖို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဖြစ်တော့မိမိကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိစ္စဖြင့်ထောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့အကောင့်အထက်ပေါ်လာတာကိုမြင်ရတော့ဝမ်မတာပဲဘယ်မှာရှိမလဲဝမ်တမေသိကျင်တဲ့သိကျင်တဲ့နော်ဒီတော့ဒီကျင်တဲ့အချက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ဘာမှအထုသဖြင့်ကိုကျင်တဲ့လေတိတ်ဆိတ်မှုကိုသိကျင်တဲ့ဒါပြောတယ်နော်လက်ချေဆော့နေတာဘုရားရှင်မကြိုက်ဘူးဘ
ကားတွေပွားစီပွားစီပြောနေတာမကြိုက်ဘူး။ဘယ်စကားမျိုးပြောမယ်ဘယ်စကားပြမျိုးမပြောရဘူးအတိတ်တတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။စကားပြောပြီဆိုလို့ချင်းလည်းအလွန်ကြုံပြောနေတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။မကြိုက်ဘူး။ကြွက်စီကြွက်စီကြွက်စီဘူညာဘူညာဘူညာ။ဟောငစိမ့်တန်းမှာငစိမ့်တယ်ဒီငါလူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောနေတာကိုတော့ဗျာချင်းမနှိမ့်ကြိုက်ဘူး။ဟိုပိန်တော်လေးကသုတ်တာများမှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တာပါလေကေယောဓမ္မင်းကြီးမိစ္ဆဝီလောပိဟန်ဒီကြွက်စီကြွက်စီနဲ့စကားပြောနေတဲ့အတန်ကိုဘုရားကဩငစိမ့်တမ်းမှာတငါတည်းငါလူနေတဲ့အတန်နဲ့တဲတူပါလားဆိုပြီးဘုရားဒီလိုအမိန့်ပေးတာနော်ဒီဥပမာလေးကဘုရားရှင်ဒီဒီလိုကြွက်စီကြွက်စီနဲ့ဆူညံဆူညံနေတဲ့လုံငန်းရမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးတိတ်ဆိတ်မှုကိုတော့ဘုရားရှင်တို့နှိမ့်ချိုက်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ကဲစကားပြောရင်အော်ချင်ပြောတာကောင်းလားမကောင်းမလွှဲမကြောင်သားလို့စကားပြောရင်ဒုဒုလေးပြောတာသူများမကြအောင်ကိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပဲကြားရင်ကြောက်ပြီပေါ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေနှောက်ရှက်မှုရှိအောင်ခုနှစ်တန်ကြီးနဲ့ဖြင့်ပြီးပြောချင်တယ်ပြောနေရင်တော့ဒီလိုတရားထဏာမျိုးနဲ့လျော့ပါမလားမလျော့ဘူးဒါကိုမျက်စောပြသိပ်ပြီးပြည့်နေတယ်နော်နန္ဒကစကားမပြောပဲနဲ့မလုပ်နေတယ်လို့ပြီးတော့အစ်စီဆိုဖြင့်သမထဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထာနေကိုစီးပြန်နေကြလို့ဘုရားကအမတန်နှိမ့်ချင်ပြန်နော်ကဲနောက်တစ်ခုတသမတရားပိခဝင်းဘိယောသောမတယဝရိယအာရဘထအပဒါတပတ္တိယအနတိကရတအတိကမယအာတိစီကတတသစီကိရိယာယပိခဝေစိတ္တယံတို့တသမထို့ကြောင့်ဤဟဤသာနာတော်၌သုံးမေတင်ချေတာတို့သည်တင်ချေသမီးတို့သည်အပ္ပဒါသမရောက်ရှိရသည်သောအရတ္တဖို့ကိုပတ္တိယရောက်ရှိခြင်းဟာအနတိကရတမရသည်သောအရတ္တဖို့ကိုအတိကမယရရှိခြင်းဟာအတိစီကတသမျက်မှောက်မှပြုရသည်တဲ့အရတ္တဖို့ကိုသစ္စာကရိယာယမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာဒါကတော့အထွတ်ထိပ်ထပ်ပြီးဘာသာပြန်ထားတယ်နော်အဘဒတ္တမယရှိအသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုပတ္တိယရရှိခြင်းဟာအနတိကမယအဘဒတ္တမယောက်အသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုပတ္တိယရောက်ရှိခြင်းဟာအနတိကတ္တမယအသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုအတိကမယရရှိခြင်းဟာအတိစီကတ္တမျက်ပေါင်းမပြုရသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုသိစီကရိယာယမျက်ပေါင်းပြုခြင်းဟာဘိယောသောမတ္တယတိုင်းတဲ့အလုံးဝရိယကြောသအထောဖို့လုံလဝရိယကိုအရဘထကြောသအထောကြပါကုန်လောမရသေးတဲ့မရောက်သေးတဲ့မညာဖုန်ညာဤကိုရောက်ရှိရန်မရသေးတဲ့မညာဖုန်ညာဤကိုရရှိရန်မျက်မှောက်မပြုပါသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အတွက်တိုင်းတဲ့အလုံးကြိုးစားကြဇမ္မာဆိုပြီးတော့ဘုရားကတိုင်တွန်းထားနော်တိုက်တွန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမင်းရှိတယ်ဤဒေဝဟံတာဝတိယံကောမေကောမှုတိန်သာတုမာတိနေအာဂမေတာမိဟံငါဖြာတိဤဒေဝဤတာဝတိပြင်၌သာဖြင့်ကောမှုတိန်သာတုမာတိနေမိုးလေးလာတို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့သံမုံလာဖြစ်ပွားရဏနှင့်တိုင်အောင်အာဂမေတာမိသင်္ခန်း၍နေပေတော့အံဣတိဤသောဘိက္ခုယံတော်ကိုအမတ္တိတိမိန်ကြတော်မူ၏ကုမုဒ္ဒရာကြာပွင့်နှင့်မိုးလေလာတို့ရဲ့အဆုံးတစ္ဆောင်းမုံလှပြင်းနှင့်တိုင်အောင်ငါဖျားဒီတောထိမှာပဲဆိုင်ကံမီလင်းသုံးတော်မူမယ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကအမိန့်ရှိနော်ဒီအမိန့်ရှိချက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တအလုဟာအချက်ကရာဆရာတော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုတော့နည်းနည်းတင်ပြနော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဒီစကားလေးကိုဘာလို့ဘာအကြောင်းကြောင့်အမိန့်ရှိတယ်လို့မင်းဘုဇ္ဇနုဤဒီဘေကုဏပဝရဏသင်္ခာအနုဇာဏံတော်ဧဝမဟာအထေကရကကျင့်ထားတယ်။ယဟန်ဒီကိုပဝရဏသင်္ခာပဝရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူလိုတဲ့အတွက်ဒီစကားကိုမိန့်ကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပဝရဏနဲ့ချိမြောက်တဲ့စကားကဘာလဲ။ပဝရဏသင်္ခာနာမညတိတုတ္တိယနာကမ္မေနအသိယတိပဝရဏသင်္ခာပဝရဏဖြင့်ယဟန်တန်ကအပေါင်းကိုချိမြောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာညတိဒုတိယကံနဲ့တိန်နဲ့မှာကမဝါဖတ်ပြီးတော့ပေးအပ်တဲ့ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကံတစ်မျိုးပဲနော်။အဲဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးရမလဲလို့မေးရင်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပောရဏထားဖို့ထားတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုသံသရင်ကျွတ်လာပြနေမှာပောရဏမပြုသေးပဲ
အဇံမုံးလာပြည့်ကြမှာပေါ်ရဏပြုဖို့ရန်အတွက်ဆိုင်ငံချဖို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်လဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွင့်မပြုဘူးလဲလို့မေးရင်အာအကာရကတတာဝဘာလာပုတ္တဇနတာနာဒိယတိဟောအကာရကတသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရတုကိုယုတ်ကုန်မှုမရှိတဲ့ဘာလာပုတ္တဇနတာမိုင်မဲနေတဲ့ပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပုတ္တဇင်ငမိုက်သာအနာဒိယတိဘယ်တော့မှမပေသမထလည်းအမထုဝိပဿနာလည်းအမထုခိတဲ့လမ်းလျှောက်ရေခဲတော့ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်သာသနာတော်မှာနေထိုင်နေတဲ့ဉာဏ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ဘာလပုတ္တဇဉ်ငမိုက်သားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘောရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘောရဏသင်္ကခုမြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးဘောရဏထားခွင့်မပေးဘူးဘောရဏထားခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထုတယ်ဆိုတာလေးတော့ပြီးတော့မှပြောမယ်နော်သူရမယ့်အကျိုးလေးကတော့ရှိနောက်တစ်ခုတဏ္ဍာအရတဝိပါဒကတာစေဝအရိယတဝကတာသအလားတူပဲအရတဝိပါဒကလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဤကိုဥရိယပြညာအရင်ပိုင်းကြွလွန်အောင်ဟောဘက်ဘင်းကညာပိုင်းအတိအားကောင်းတဲ့ညာနေဝိပဿနာညာနေရရှိပြီးနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းထိုသူတော်ကောင်းမျိုးကိုဘောရဏထားခွင့်မြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးအကယ်၍အရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာခေါ်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းဤဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းထိုအရိယသူတော်ကောင်းဤကိုမြတ်စွာဘုရားဘောရဏထားခွင့်မပေးဘူးနော်ဒီတော့ဒီဘာလပုတ္တုတင်ဆိုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့နည်းနည်းလေးစက်မြင်တော့နည်းနည်းလေးပြောဦးမယ်နော်။ဥစဉ်တော့ခန္ဓာဝက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်မှာပုပ္ပသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်နော်။ဒီပုပ္ပသုတ်တံမှာခန္ဓာဝက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ134မှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးရှိတယ်နော်။ဒီဘာလပုတ္တုတင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်တယ်လို့ယောဘေခဝေတထာဂတိနာယောအာသကိယမဏိတတိယမဏိပညပိယမဏိပထဝီယမဏိဝိဝေရိယမဏိဝိဘေဇီယမဏိဥဒ္ဒဏိကရဏိယမဏိနဇာနာတိနဘတတိတမံဘိခွေဘာလံပုတ္တဇနံအန္တအသကုကံအသနန္တအပတတံဂိန္တိကရောမိယုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်အကျင့်လဲဟောတယ်အကျယ်လဲဟောတယ်နော်နီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်လင်းပြီးတော့ခွန်ကြံဝေဖန်ပြီးရှုပုံနီးစနစ်တည်နေတကွအတိအကျမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတယ်။ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဥပမာအမျိုးမျိုးတွေဆောင်းပြီးတော့လည်းဟောပေးပါတယ်။အဲဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပေးပေးမယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲ။နာဇာနာတိနဘတတိမသိဘူးမမြင်ဘူး။အဲဒီမသိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။တမဟံဘေခွေဘာလံပုတ္တဇနံအန္တအသကုကအသနန္တအပတတံဂိတိကရောမိ။ဘေခဝေစိတ္တယံတို့ဘာလံမိုင်မဲလျက်ရှိသောအန္တံပညာမျက်စိကန်းလျက်ရှိသောဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့အန္တံပညာမျက်စိကန်းလျက်ရှိသောအသကုကံပညာမျက်စိမရှိသောအသာဏတံခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိသောအပတံတံခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်မျက်စိဖြင့်မမြင်သောဘာလံပုတ္တဇဏံပုတ္တဇေငမိုက်သာတမဟံဗတံဘာလံပုတ္တဇဏံတို့ပုတ္တဇေငမိုက်သာကိုဟံဃဗျာတိဂိဏိကရောမိအဘယ်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပါအံ့ဤဒီလိုသုံးထားတယ်။အဲ့ဒီအသုံးလုံးအနှုံးလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်လိုလဲ။ပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ဘာလပုတ္တဇဉ်ငမိုက်သားတွေလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဟောကြားချက်အရာကတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်သိကျင့်သိနှမျိုးနဲ့ပြီးမှဓာခရင်ကလျာဏပုတ္တဇဉ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာငါးပါးကိုသင်သိအနေနဲ့သိရင်တော့ကလျာဏပုတ္တဇဉ်တချမ်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့။အပြည့်အစုံမဖြစ်သေးဘူး။သင်သိကျင့်သိထိုနှမျိုးဖြင့်သိကြရင်တော့ကလျာဏပုတ္တဇဉ်အစစ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်။အဲ့တော့ခုဒီသုတ်တံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအရဒ္ဒဝိပါဒကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုံငန်းရတဲ့ကိုဟိုဘင်းကဉာဏ်တက်အောင်ပေါ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤတက်အောင်အကောက်အောင်အထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပေါ်ရဏထားခွင့်မပေးဘူးအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပေါ်ရဏထားခွင့်မပေးဘူးပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ဘာလပုတ္တဇဉ်ငမိုက်သားတွေကိုလည်းပေါ်ရဏထားမပေးဘူးပညာမျက်စိကန်းနေဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာအကာရကတဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမထဝိပဿနာဘာဝနာလုံငန်းရတဲ့ကိုဘာမှမလုပ်တဲ့ပညာမျက်စိကန်းတဲ့ပုဒ်တော်ရှင်ငမိုက်သားအဲ့ဒီငမိုက်သားကိုလည်းပေါ်ရဏထားခွင့်မြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးတဲ့ကဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားပေးတယ်လဲ
ယတ္တပါဏသမထောဝါတရုဏောဟောတိဝိပဿနာဝါတတအဒယတိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမထဘိုင်းကြည့်လိုက်လဲတရုဏနုနယ်နေတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းကြည့်တော့လဲတရုဏနုနယ်နေတယ်တရုဏဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီဥရိယမြတ်ဉာဏ်အထိဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတရုဏဝိပဿနာတရုဏဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နုနယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်တရုဏဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲဒီတော့သမထဘိုင်းမှာလည်းနုနုလေးရှိနေတယ်သူကတိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးကမခိန်ခံဘူးဝိပဿနာဘိုင်းရောက်တော့လည်းနုနေသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကတိတ်ပြီးမရင်ကျက်သေးဘူးအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကပေါ်ရဏထားခွင့်ပေးတယ်နော်ထာဝရပြေးလိုက်တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုထုလာလဲဆိုတော့ဘဂဝါဘိတရာဘိက္ခုနစိတ်တ္တဇာရံပရိဝိမာန်တန်တောသမထဝိပဒနာနာတရုဏဘဝဉ္ဇတဝါမယိအစ္စပဝရန္တေတိသာတုဩတာဥဒ္ဓဘိက္ခုဣတဩတရိတန္တိတတောဣမေဘိက္ခုဒတရိဘိက္ခုယေတေနာတဏိကဟိတေဝိတေတဏိဖတေတောနသခိတန္တိ

0: ယဟန်နေရဲ့ကျက်ဆန်းနေတဲ့သမထအနေကိုကြည့်လိုက်တော့လေတရုဏနှုတ်နေတာကိုတွေ့တယ်။ဝိပဿနာပဲကြည့်လိုက်တော့လေတရုဏနှုတ်နေတာကိုဘာတွေ့ပြန်လဲ။တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။မယေဣဇပဝါရင်တေတိသာသူဟောတံဟောထာဘေကိုဣဒ္ဓဩတရိတံတိမယေငါဖျာတိဣဇယနေပဝါရင်တေပဝရဏပြုခတိရှိသောတိသာသူအယမျက်နှာတို့၌ဝတ္တံဝုဋ္ဌာဘိက္ခုဝါမှကြွ၍ဝါထ၍လာကြကုန်တဲ့ယဟန်တို့သည်ဣဒ္ဓဤသာဝတိသာဝတိမြို့သို့ဩတရိတံတိဝင်ရောက်၍လာကြကုန်လတံဒီနေ့ငါဖျာပဝရဏပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဝါကြွပြီဝါကြွပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းအစဉ်အလာယမြတ်စွာဘုရားထာမကမ္မထံယူပြီးတော့တော်ကြောင့်တောင်းကြောင့်ဤမှာသာပြီးမမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံဤစီပြနေတဲ့ဒီဟန်ဒီလည်းရှိကြတယ်ထိုဟန်ဒီကလည်းဟွာကျွင့်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးခတော်ကြဘုရားကမဖူးမြော်မှုသေးတဲ့ဒီဟန်တော်တချို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရန်ဆိုပြီးတော့လာကြတယ်ဟွာကျွတ်တဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားကြီးထေတ္တစာရီမကြွခင်သာဝတိကိုအမိလာကြနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလာတဲ့ယဟန်ဒီထဲမှာဥတည်ချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်မိမိတို့ရရှိထားပြီးတဲ့အရဟတဖို့ကိုဘုရားရှင်အလျောက်ထားခြင်းလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်တရားတို့တရားမြတ်ကိုမြာသေးတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ထာမတရားတို့တရားမြတ်ကိုနောက်ထပ်ရောက်ဖို့ရကမ္မထာနိနာနိတရားများလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီဥဒိဉ္ဇအမျိုးမျိုးဖြစ်ဒီသာဝတိကိုဒီယဟန်ဒီကဝင်ရောက်လာကြမှာဖြစ်တော့မဖြစ်လဲတတော်ဣမေဘေခုဟုတ္တတရိဟိဘေခုဟိသေနာတနေကိတဝိတေတံနိဖာတိတောနတ္တခိတံတိရောထို့သောကြွရောက်လာတဲ့အထင်ခံမျိုး၌ဣမေဘေခုဤယခုငါဖျားအာချမ်းရမ်း၍ထိုင်နေတဲ့ယဟန်တို့သည်ဘုဒ္ဓံတရဟိဘိက္ခုဟိဝါကြီးတဲ့ယဟန်တို့ကသေနာသန်၏အကြောင်းအရာနေရာတို့ကိုခီးတဲ့ယူရယူကြကုန်သည်ရှိသောဝိသေသမညဖုန်ညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေအပ်သောဟာနတ်တခိသန်တိမစွန့်နှိမ်ကြဘေကုန်လတံဝါဇုလဖြစ်သောတရားနေမှာဥစ္စံတို့ကြောင်းစဉ်ရှိခဲ့ရင်ကြောင်းစဉ်အလိုက်နေရာချထားပြရတယ်ကြောင်းစဉ်မှမလောက်ဘူးသလိုရှိရင်တော့အခန်းစဉ်မှာနေရာချထားပြီလို့မလောက်ရင်တော့ဥမာဖျားပေါ့ဖျားတစ်ချက်ဖျားတစ်ချက်မှာနေရာချထားပြီလို့မလောက်ရင်လည်းဖျားတစ်ချက်ကို3ပါးဆက်ပြီးဒီလိုနေရာချထားပြရတယ်ဒါတိုင်းကကြောင်းရဲ့အစည်းကမ်းပဲအဲဒီလိုနေရာချထားဝေဖန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ရောက်လာခဲ့ရင်တော့လက်မခံဘဲနေနေခွင့်ရှိတယ်နေရာဖယ်မပေးဘဲနေနေခွင့်ရှိတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်အဲဒီနေခွင့်ဒီဘလောက်ကြာတယ်လို့မြည်တော့သင်ကျွတ်လက်ပြဘောရဏနေ့အထိဝါကျွတ်ပြီလို့ရင်ကျော်လက်ပြီးကျော်တည့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မထေကြီးယဟန်နေရောက်လာခဲ့ရင်မထေငယ်ယဟန်ကနေရာဖြစ်ချင်းဖယ်ပြရဒါသန္ဒနာတော်ရဲ့စီကံတိုင်းကကြောင်းရဲ့နေထိုင်မှုစီကံပဲအဲဒီတော့ဖယ်ပြရတော့ဒီထက်မှတရင်ငယ်လေးတွေပါနေကြဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝါကျွတ်ရင်ဘုရားကိုလာပြီးပူတော်မှာဖြစ်လာပြီးဖို့မြော်ကြတော့တဲ့အချိန်ခါမှာဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာရင်ဝါငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရာဖယ်ပြရတော့နေ့စဉ်လှုပ်လှုပ်ဖယ်ရတာစီကံဆိုကြပါစို့နေရာကဥမာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာနေရာ20ရှိတယ်ဆိုကြနံပါတ်1အကောင်းဆုံးနေရာမှာမထေကြီးတစ်ပါးတင်သုံးတယ်ဝါအကြီးဆုံးနောက်တစ်နေ့ကျတော့မထေကြီးတစ်ပါးကသူ့တဲ့ဝါကြီးတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးရောက်လာရင်နံပါတ်1ကနံပါတ်2နေရာဆင်းအောင်နံပါတ်1ကနံပါတ်3နေရာဆင်းအဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းပြောင်းပြရနောက်တစ်နေ့တစ်ခါသူ့တဲ့ကြီးတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးကထပ်ရောက်လာရင်ဟိုနံပါတ်1ကတစ်ခါထပ်ပြီးနံပါတ်2ကိုဆင်းအောင်မယ်နေရာထပ်ပြောင်းအောင်မယ်ဒါတိုင်းကကြောင်းရဲ့စီကံပဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတိုင်းဒီစဉ်ဝါလိုက်အတိုင်းနေရာတွေကအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲလုပ်ပြရဒီလိုအပြောင်းလဲရလို့ရတာကတောင်းဝကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုလို့မိစီမဒေတာမှာတချို့တချို့ကြောင်းတယ်များမှာတချို့တချို့မထေကြီးတွေအာဂန္တုမထေကြီးတွေလာသည်ဖြစ်စဉ်မလာသည်ဖြစ်စဉ်နေ့စဉ်နေရာပြောင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဟာတော့ငတ်နေရာပဲဆိုပြီးဒီလိုစိတ်အနှောင်ဖွယ်လေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နေ့စဉ်နေရာလဲလှယ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဒီလိုနေရာတွေလဲလှယ်ပြနေကြရရင်ဒီဟန်လေးတွေကသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေကနှုတ်နေသေးတော့ဒီနေရာတွေအပြောင်းအရွှေ့နဲ့သူတို့မှတရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မညာဖုန်ညာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာပောရဏကိုဆင်းကန်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်မေးကြတော့ရှိတယ်။ဒီလိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကခိဒေသဇာတိတရင်ကျွရင်ကြောမြတ်ဓမ္မတာအတိုင်းခိဒေသဇာတိကြွချီတဲ့အခါဒီဟန်ဒီကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ခိဒေသဇာတိကြွချီတော်မူပါလားလို့ဒီလိုလည်းမေးကြရှိတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုလည်းသက္ကရာကဖြေထားတယ်။သစေပိဇာတိကံပကမိတ်တာမိ ဣမေသံဝသနာဌာနံဒုလဘမေဝဘဝိတ္တိသစေပိအကြွေလည်းပဲသရိကံခိဒေသသရိကိုပကမိတ်တမိငါဖျားဖက်ခေါ်ကြွတော်တော်မူသည်ဖြင့်အံ့ဣမေတံဤယဟငယ်တို့အဖို့ဝတ္တနာဌာနံနေယနေယနေယအယတိကဒုံလဘမေဝရခဲ့သည်သာလျှင်ဘုိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီသမထဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ခုလုံးမှာနှုတ်နဲ့နေတဲ့ဒီဟန်ဒီအဖို့ခိဒေသသရိကြွကြည့်တဲ့အချိန်ကမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရင်တို့အတွက်နေယရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်ခဲသူတို့အတွက်ကနေရာရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသင့်လျော်တဲ့နေရာမှာသင့်လျော်သလိုတည်တပင်အောင်မှာပဲဖြစ်စေတောဥတခုအတွက်မှာပဲဖြစ်စေအလင်းတင်တယ်လို့ခီးဒေတာဇာတိကြွချင်ရင်နေရာဆိုတော့ကသတင်းသုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာဒီဟန်ငယ်တွေသတင်းသုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာသူတို့မှာအမတန်ခက်ခဲဖြစ်နေသူတို့အတွက်နေရာကောင်းကောင်းရဖို့မလွယ်ဘူးကျောင်းတိုက်တခုမှာဝင်ပြီးတက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကသရေငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းတိုက်တွေကလည်းများသောအားဖြင့်မထေကြီးတွေအတွက်သာတော်တော်လေးနေရာခြားတတ်ဖြစ်ဖို့မျှတရုံလောက်သာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။သရေငယ်တွေအတွက်မျှတတဲ့နေရာရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်နေတယ်။ဒါကလည်းများသောပြန်နှံ့ကြည့်တော့မြင်တယ်။ဒါကြောင့်မယိပါဏအဘာဝရင်းတေဘိက္ခုပိဣမတဝထေနဩတရိတန္တိမယိပါဏအဘာဝရင်းတေငါဖျားဘဝရဏမပြုတ်ခဲ့သည်ရှိသောဘိက္ခုပိယံတော်သည်လည်းပဲဤမသာဝတိဤသာဝတိမြို့သို့နတ်ဩတရိတန်တိဝင်ရောက်၍မလာကြလေကုန်လတံဟောမြတ်စွာဘုရားတရင်ကျော်လာပြီနေမှာဘဝရဏပြုတော်မမူဘူးဒီဆောင်လုံးဇောင်းမုံလာပြီအတိဘဝရဏကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုင်ငံထားတော်မူတဲ့ဆိုတဲ့တည်းအရာလေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘဝရဏမပြုသေးတဲ့အတွက်ယဟန်တော်တို့ကဘုရားဖူးရန်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြစ်သောတိကိုဝင်ရောက်ပြီလာကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီဆောင်မုံလာပြီအဖြစ်ပဲသူတို့လည်းတောင်းဆိုင်ပြီးနေကြလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဟံဘီစာရိကဏပကမိတ်တာမိအေဟောဣမေတံဘိက္ခုနဝန္ဒနာဌာနအပရိဗုဒ္ဓံဘွေတ္တိဟံဘီငါဖျားသည်လည်းပဲစာရိကံခေတ္ခိတေသစာရိကောနပကမိတ်တာမိမကြွသွားပြီအံ့အေဟောဤသို့လျှင်ဣမေတံဘိက္ခုနဤဟံတို့အားဝန္ဒနာဌာနနေရအယတိအပရိဗုဒ္ဓံကြောင်းကြမှုမရှိသည်အနောက်အရှက်မရှိသည်ဘုံတတိဖြစ်ပေလည်းတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောင်းကြမှုအနောက်ရှက်ဒီပါမှာမရှိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပြမြင်နေနော်နောက်တစ်ခုတေအတ္တနောအတ္တနောဝတနာထာနေဖာတုဝိဟာရန္တသမထဝိပဒနာဓမ္မဇာတကတ္တဝဝိသေသနိဖတိတုံသခေတန္တိရေထောယဟငယ်တို့သည်အတ္တနောအတ္တနောမိမိဤဝတနာထာနေနေရာအရ၌ဖာတုချမ်းချမ်းတတဝိဟာရန္တနေထိုင်ပြင်သုံးကြရအကုန်ဤရှိသောသမထဝိပဒနာသမထဝိပဒနာဉာဏ်တို့သည်ธรรมဇာတာဖြစ်ပေါ်လာသောစွမ်းအားရှိကြကုန်သည်ธรรมဇာတာစွမ်းအားဖြင့်အောင်ကတ္တဝါပြုလို့ကြကုန်၍ဝိသေသမညဘုံညာသို့တဲ့တရားတို့တရားများကိုနိဗ္ဗာန်တည်တွန်းဖြစ်စေအံတော်မှာတခိတ္တသန္တိစွမ်းနိုင်ကြပေကုန်လတံငါဒါကြောင့်ဒီငါဖျက်ဘောရဏငါဖျက်ခီးဒေတာဇာတိမကြွပဲနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီဟန်ငယ်တည်းကမိမိနေတဲ့နေရာမှာဆန်းကျန်တန်တန်နေထိုင်တဲ့ရင်သုံးရတဲ့အတွက်သမထဝိပဿနာဒီဟေကိုသွမ်းအားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူတို့ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်မယ်ဆိုရင်အထုတ်ခွင့်ရမယ်အထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲဝိသေသခေါ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားများတွေကိုဖြစ်အောင်သွမ်းဆောင်နိုင်ပေလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်နော်မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣတိသောတန္တိဝတ္တအပဝါရိတဝကတိကပုံနမယံပဝါရိတမိတိဘေခုဏံပဝါရဏသင်္ကဟံအနုဇာနိဣတိဤသောလျင်သောထိုမြတ်စွာဘုရားတိတန္တိဝတ္တထိုရင်းကြွလာဖြင့်နေ၌အပဝါရိတဝဘောရဏမပြုတ်မှု၍ကတိကပုံနမယံသံဘုံလာဖြင့်နေ၌ပဝါရိတမိတိပဝါရဏပြုတ်တော်မူ၍အံ့ဟု၍ဘေခုဏံယဟန်တို့အပါဝရဏသင်္ကဟံပါဝရဏဖြင့်တင်ကြွထောက်ပံ့ခြင်းကိုအနုဇာနီခွင့်ပြုတော်မူလိုက်လေပြီ။ပါဝရဏဖြင့်တင်ကြွထောက်ပံ့မှုကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်။သတင်းကြွလပ်ပြင်းနေမှာပါဝရဏမပြုတော့ပဲဇောင်းမုံလပ်ပြင်းကြမှာပဲပါဝရဏပြုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝရဏဆိုင်ခြားခွင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်နော်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာပါဝရဏပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ပါဝရဏနော်ဖိတ်ကြတဲ့ပွဲတစ်ခုပဲဘယ်လိုဖိတ်ကြလဲသံဃံပန္နေပဝါရိမိအရှင်ဖျားတို့တပည့်တော်ဒီသံဃာကိုဖိတ်ကြပါတယ်ဒ ိဋ္ဌိနာဝတုဒေနဝပရိသင်္ကာယဝမြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းယုံမတန်တရားရှိတော်၎င်းဒိဋ္ဌိနာဝတုဒေနဝပရိသင်္ကာယဝဝဒန္တုမအတမန္တောအနုကမ္ပဥပါဒါယတပိတော်ကိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်ကြည့်မြောက်တော်မူတဲ့အနေဖြင့်မြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းတန်တရားရှိတော်၎င်းတပိတော်ကိုဆွဆုံးမာတော်မူကြပါဆိုပြီးဒီလိုဖိတ်နော်ပတန်တော်ပฏิဂရိတာမိအရှင်ဘုရားတို့ကတပိတော်ကိုမြင်၍တော်၎င်းကြား၍တော်၎င်းတန်တရားရှိ၍တော်၎င်းဆွဆုံးမာခဲ့ရင်လည်းတပိတော်ကတပိတော်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်ခဲ့ရင်လိုက်နာပါမယ်လို့ဒီလိုတူးနဲ့တူးတပားနဲ့တပားဖိတ်ကြားတဲ့ဘွဲပဲနော်အဲဒီလိုဖိတ်ကြားတဲ့ဘွဲကိုပောရဏဘွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါသတင်းကျလက်ပြည့်နေ့မှာပြုမြဲဓမ္မတာပဲတဉ္ဇောလက်ပြနေမှာပြုမြတ်ဓမ္မတာဆိုတာကတော့ပုရိမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ပြောတာပါပိစိမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ဒုတိယဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဇံဘုံလက်ပြကြမှာဝါရဏပြုရတယ်ခုတော့ပုရိမဝါကတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုတဉ္ဇောလက်ပြနေမှာဝါရဏမပြုဘဲနဲ့ဝါရဏပြုဝင်ကိုဆိုင်ခန့်ဆိုင်ငံပြီးတော့တဉ္ဇောဇံဘုံလက်ပြကြမှာဝါရဏပြုရအတွက်မြတ်စွာဘုရားဝါရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုလိုက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲ။ဝါရဏသင်္ခါသမေဟိလန္တေယတနိတယပฏิပန္နတအာသရိယပိစုအာသရိယပိစာယပက္ခမန္တိ။သောပိသစေပฏิရူပောနိတယအတယကောအာဂမိတ္တိတတတန္တိကိဋ္ဌိတယကနိတာမိတိ။ယဝဂိမနာပိစီမမတဝတိတုံလဘတိ။ဟောသိကောင်းပါလား။ဝါရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ချင်းခံရတဲ့ဒီဟံပေါ့ဒါယဟန်တပါးကိုဥတည်ပြီးတော့ဝါရဏကဆိုင်ငံထားခွင့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီဘောရဏဆိုင်ငံထားခွင့်ဘောရဏဖြင့်ကြီးမြောက်ခွင့်ကိုရနေတဲ့ယဟန်ဘာဖြစ်လဲဥဒ္ဒေသာသနာတော်မှာ၅ဝါမပြည့်သေးခဲ့ရင်ပေါ့ယဟန်နာပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပိရိကသုံးဖို့အကုံဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ၅ဝါမပြည့်မခြင်းဆရာဥပိ္ပဇဉ်တဲ့တော်လကောခွဲမနေရဘူးဆရာဥပိ္ပဇဉ်တဲ့ခွဲနေခွင့်မစင်နေသည်ဆရာတူဦးနဲ့ပြီးပြီးနေရအဲ့ဒီလိုဆရာဥပိ္ပဇဉ်ဆိုတဲ့အမိနေသည်ဆရာဆိုတဲ့အမိရှိမှသာသနာတော်မှာနေထိုင်ခွင့်ပေးထားငါးပါးနဲ့ကြော်သွင်းရင်ကိုနိတယမုစကအင်္ဂါရက်တည်းရှိပါလေ။ပါဠိမောနှစ်စုံကိုနှုတ်ငုံရရမယ်။အနေဒီပဲနေတဲ့ကွ။ကြာကြာနတ်နတ်နားလေရ။နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဥပတော်ဝေဘေးမှာလာရှိနေတဲ့အချက်သိခါဖို့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုနားလေရ။ခန္ဓကသုလဝါခန္ဓကမဟာဝါခန္ဓကမှာလာရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေနဲ့ကြွန့်ကျင်မှုလိမ္မာမှုရှိရမယ်။အာဂုံမရတော့နော်။ကံကြီးကံငယ်ဒီမှာကြွန့်ခြင်းလေးမှမှုရှိရမယ်။သူမင်္ဂလာသူမင်္ဂလာဒီမှာဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှတတ်ဖို့အတွက်တရားတစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်လောက်နားလည်ရမယ်။အဲဒီလိုသတိဖြင့်ဦးဇင်းတို့အင်္ဂါယခလိတွေသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါယခလိတွေတဲ့ကတခုခုချွတ်တဲ့နေခဲ့ရင်လည်းဝါတရားပင်ပြည့်ခြင်းပြည့်ပါစေ။ဆရာဥပဒေနဲ့တော့မှီပြီးတော့နေရမယ်။နေသည့်ဆရာနဲ့တော့မှီပြီးနေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိနော်။ဒါကြောင့်အကင်းကြီးများမိမိကခုလိုနေသည်ဇာတို့ဥပိ္ပဇေဇာတို့နဲ့အမြင်ပြုပြီးနေရမယ်ငါးပါးမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးပါးပြည့်တယ်လဲဥပိ္ပဇေဇာနေသည်ဇာနဲ့ကျင့်ပြီးနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့မှဒီပောရဏဆိုင်ခွင့်ရပောရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းခံရတဲ့ဒီဟန်ဒီဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီယွာကြောင့်ဥပိ္ပဇေဇာမရှိဘဲနေသည်ဇာမရှိဘဲနဲ့နေခွင့်ရတယ်ဘယ်လိုနေခွင့်ရလဲသဇေပတိရူပောနိတယဒါယကောအာဂမိတ္တိတတတန္တိကေနိတယကနိတာဖြစ်တိလျောလျောကကောင်းမြတ်တဲ့နေတိကိုပြေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဆရာသမားတို့လာခဲ့ရင်သို့ဆရာသမားထာမနေတိယူပြီးနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဥတီချက်နဲ့ဆရာဥပိ္ပဇေရီနဲ့ကျင်းပြီးနေတိဆရာရီနဲ့ကျင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်မှဆက်လက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘလောက်ထိနေထိုင်ခွင့်ရှိလဲဆိုတော့ယာဝဂိမနံပစ္စည်းမမတာဝတိတုံလဘတိနွေလာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝါစုလပြင်းဤအထိဤတွင်ရှိတယ်။သဇေဘိတတိဝတ္တဘေခုအာကိသန္တိအဲ့ဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲ။သဇေဘိတတိဝတ္တဘေခုအာကိသန္တိတတသေနာတနာခေတုဏလဘန္တိဝါ60ရည်နေတဲ့မထေကြီးတွေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလာခြင်းလဲလာပါစေသတင်းကြွပြီးပြီးနွေလာနောက်ဆုံးလာအထိဝါရဏံဖြင့်ချိမောခင်ခံရတဲ့ဒီဟန်တော်ကဝါ60ရတဲ့မထေကြီးတွေကြွလာခြင်းနဲ့ကြွလာပါစေအဲ့ဒီမထေကြီးတွေကသူ့ကြောင့်ကိုဘယ်လိုမှကျူးလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးသမထလေးသမထဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကညှို့နေသေးတော့ဒီဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားဆင်ခံထားပေးထားတယ်နော်ခွင့်ပြုထားပေးထားတယ် အရင်သာပနဘာဝရဏသင်္ခောဧကတဒိဏောပိသဗ္ဗေတံဒိဏောယောဟောတိအဲ့ဒီကြောင်းတဲ့တခုမှယဟန်တော်တစ်ပတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘောရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ချင်းဆိုတဲ့ဘောရဏသင်္ခါကိုပေးခဲ့ရင်ဒီကြောင်းတိုင်းလုံးရှိတဲ့သံဃာတွေအကုန်လုံးရတယ်ဟောသိကောင်းသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုဘောရဏသင်္ခါဖြင့်တိမ်ထဲမှာသတိထိုက်ကြကမောဇာနဲ့ပေးထားတာမဟုတ်ခင်ရင်တော့တရင်ကျုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တော့ဟောဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေတန်လေးလမ်းပြဝင်လာတဲ့နဲ့တရားကိုဆင်းမဲ့တာပြင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားသူကနေရံဖဲမပြည့်ဖဲနေလို့မရဘူးတဲ့သို့တော့နည်းနည်းလေးဒီမှာယောဂီတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရားရှင်လည်းကိုရောတိုင်းရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးတွေခေါ်တဲ့ရှင်သာတိပုတ္တရတို့ရှင်မောဂလန်တို့စတဲ့ခုနကမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကုန်လုံးစနစ်တကျဆုဆုံးမပေးနေတယ်အဲဒီလိုဆုံးမပေးပြီးတော့ဒီတော်ရင်းလုံးအထုတ်ထားတောင်းမှသူတို့ရဲ့တမထာလေးကတရုဏနုနုလေးပဲရှိပါသေးတယ်သူတို့ရဲ့ဝိပဿနာလေးကတရုဏနုနုလေးပဲရှိပါသေးတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်နော်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်ခါမှာနှစ်လားသုံးလားလောက်အထုံလို့ဘာမှမဖြစ်တာမျိုးသိကြစရာရှိသေးလားဟမ်မရှိပါဘူးဒါအတင်းစရာသိကောင်းတယ်ဘုရားလက်ထက်မှာဒါဘုရားလက်ရှိနေတယ်ဘယ်ကမ္မထာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသိနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးဒါလောက်သိခွင့်ရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့မထေကြီးမထေကျော်တွေလည်းဝိုင်းဝန်းလဲနေတယ်ခொနကအရေးအတွက်ကိုတော့ပိုင်းခြားလို့မပြနိုင်ဘူးဒါလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဘွဲကြီးအဲ့ဒီဘွဲကြီးထဲမှာသေချာအထုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးလိုက်တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားညအခါကြီးလိုက်တာလွန်ဤကောင်မှထိုင်လိုက်တာတိတ်နေတာပဲတပားမှလှုပ်တာမတွေ့ရဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအမတန်အားရကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီလောက်ကျေနပ်အောင်ဘုရားရှင်ကျေနပ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာကိုကဘလောက်ကြာလဲလို့မင်းလည်း3လောက်ကျင့်ပြီးပြီနော်ဒါအ ਨੇ ဆုံးအ ਨੇ ဆုံးဒါဝါရင်3လောက်ကျင့်ပြီးပြီဝါရင်3လောက်ကျင့်ပြီးနေတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေထဲမှာကိုကကြည့်လိုက်ရင်ဝိပဿနာလေးကနွတ်နွတ်လေးပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများပါနေတယ်ပမထမှာလည်းနွတ်နွတ်ပုံကိုယ်လေးတွေတော်တော်များများပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေလက်ထက်တော်တုံးကတော့ဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးတွေရှိခဲ့ဒီခေတ်မှာတလ2လောက်အထောက်လို့ဘာမှမဖြစ်ခံမျိုးသိပြစရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးစူးစမ်းကြစူးစမ်းကြဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီဟန်းนี่အတွက်မြတ်စွာဘုရားငှက်ညာပြီးတော့သံဃုံလှပြင်းနေအထိနေလိုက်ပြီနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအာတောသုခောဇနဗတ္တဘေခုဘဂဝါကိရအတ္တေဝသာဝတိယကောမုဒိဉ္စတုမဏိတေအာဂမေတ္တတိတိဟောအယလိမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဒိသစာရိကယဟန်းนี่ကလည်းကြားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကုမုဒ္ဒရာကြာတို့ရဲ့ပွင့်တုံတဇောင်းမုံလှပြင်းနေမိုးလီလာတို့ရဲ့အစုံတဇောင်းမုံလှပြင်းနေတိုင်အောင်ပေါ်ရနာကိုဆိုင်ခံထားတော်မူတယ်သောတိပြီမွန်သောတိပြီမွန်ပုပ္ဖာယုံကြောင်းတိုင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကြားကြကြားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဇနဗတ္တဘိက္ခုသောတိဩတရံတိဘဂဝန္တံတဒနာယဒီဇနဗတ္တဘိက္ခုထိုဇနဘုံ၌သတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောယဟန်တို့သည်သောထိန်သောတိမြို့သို့ဘဂဝန္တံတဒနာယဘုရားရှင်ကိုခုမြော်ကြောရန်အလုခဩတရံတိဝင်ရောက်ကြွရောက်တော်မူလာကြလေကုန်၏အဲ့ဒီတဲ့င်းကြက်လိုက်တော့ဒီယန်းဒီကကြွလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှကြွလာတယ်ဆိုတော့အထက်ကဆရာတော်ကတော့ရှင်းပြရှင်းပြထားပါတယ်။ဒဇမုံလှပြည့်ကြက်မှကြွလာတာကိုပြောတာပါတဲ့နော်။ဒဇမုံလှမပြည့်ခင်ကြွလာတာကိုရည်ရတာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒေသာခောထေရဘေကုဘယောသောမတ္တယနိနဝေဘေကုဩဝတ္တံတိအနုသတံတိမထေကြီးတွေကလည်းကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှအလကားတော့မဟုတ်ပါဘူး။မိမိတို့ဆန်ရဆန်ရသတင်းငယ်တွေကိုတိုင်းတဲ့အလွန်ဆုံးဆုံးမှကြရတယ်သွန်သင်ကြရနော်အဲ့တော့ဆုံးဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်တချို့မထေကြီးတွေက10ပါးတချို့ကတောင်းပြီးဆုံးဆုံးမှကြရတယ်တချို့က20တချို့က30 40စသည်ဖြင့်အတိတောင်းယူပြီးတော့ဆုံးဆုံးမှလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣဇနဝဘေခုထေရိဘေခုဤဩဝတ္တိယမာနာဒုသတိယမာနာဩနာရံပုဗ္ဗေနဗရာဝိသေတံဇာနန္တိဣဇနဝဘေခုထိုသရေငယ်ယဟန်တို့သည်လည်းပဲထေရရင်ဘိက္ခုဟိမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်တော်တို့ကဩဝတ္တိယမာနဆုံဆုံမအတိရှိသောအနုတတိယမာနသွန်သင်အကုန်သည်ရှိသောဘုံနာရံပြန်ပြောကြည့်ကြံမြင်များလာစွာသောဥပ္ပေနရှင်းရှင်းသမထဝိပဿနာတရားတို့ထက်ပပရံနောက်ဖြစ်သောဝိသေသံမေညာဘုံညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုဇာဏန္တိသိကြည့်၍လာကြလေကုန်၏ရှင်းရှင်းမိမိတို့ရပြီဖြစ်နေတဲ့သမထဝိပဿနာဉာဏ်တည်းပို့ပို့ပြီးရင့်ကျက်တဲ့သမထဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးလည်းရလာတဲ့မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ဤပန်းဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေလည်းရရှိလာကြတယ် ကဲဘာဖြစ်လာလဲဒီနာခောပဏသမယေနဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပဏရတိကောမုဒိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယဘေကုတံကပရိဟုတောအဘောကံတိနိသိဏောဟောတိဒီနာခောပဏသမယေနထောခ၌ကဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကောမုဒိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယမိုးလေလာရီအဆုံးဖြစ်သောကုမုဒ္ဒရာကြာပွင်တုံးတစောင်းမုံလှဖြင့်နေညစ်၌တရဟုဘောဓတိပဏရတိ35ရဲ့မြောက်ဖြစ်တဲ့ထိုဥပုပ်နေ၌ဘိက္ခုတံဃာပရိဝုတောယဟန်တံဃာအပေါင်းခြံရလျက်အဘောကတိလွင်တီကောင်း၌နေသိန်တော်ထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်တော်မူ၏တစောင်းမုံလှဖြင့်နေညရောက်တော်လဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တံဃာအပေါင်းခြံရံပြီတော့ပဲလွင်တီကောင်းမှထိုင်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပြန်တယ်ရင်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအထာခောဘဂဝါတုန်နိဗ္ဗာန်တုန်နိဗ္ဗာန်ဘိက္ခုသံဃာအနုလဝိလောကေတဝဘိက္ခုအမန္တေတိအထာခောဒုက္ခနိုင်ဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်သောနုကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တုန်နိဗ္ဗာန်တုန်နိဗ္ဗာန်တိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေသောဘိက္ခုသံဃာယဟန်သံဃာကိုအနုဝိလောကေတဝသောင်းကဲ့ကြည့်ရှိတော်မူ၍ဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုအမန္တေတိမိန်ကြားတော်မူ၏အမတန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်စွာဖြင့်ထိုင်ပြီးသတင်းသုံးနေတဲ့ယဟန်တံဃာအပေါင်းကိုစောင့်ခဲ့ကြည့်ရှိတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတော်မူတယ်။ဘယ်လိုမိန့်ကြလဲ။အပလဘယံဘိခဝေပရိသနိပလဘယံဘိခဝေပရိသသုဒ္ဓတာရေပတိဟိတာ။ဘိခဝေခြေသယံတို့အယံပရိသဤပရိသတိကအပလဘအဖြင့်ကင်းလှပေ၏။ဘိက္ခဝေစေတယံတို့အယံပရိသတ်ဤပရိသတ်ဒီကနေပလာပါအဖြစ်မရှိပေသုဒ္ဓါစင်ကြယ်လှပေဤသာရိအနှစ်သာရဏပတ္တိဓာတိ၍နေကြပါပေကုန်ဤယဟံပရိသတ်ဒီကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဖြစ်တယောက်မှမရှိဘူးအနှစ်မပါတဲ့အဖြစ်နေနှမ်းကြည့်လိုက်တော့တခုမှမရှိဘူးအနှစ်တွေနဲ့အလုံးပြည့်နေကြသမထဝိပဒနာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သာနာတော်ရဲ့တကယ့်အနှစ်တည်းနဲ့အလုံးပြည့်နေနော်တထရူပောအယံဘိခဝေဘိခုသံဃောတထရူပောအယံဘိခွေပရိသယထရူပပရိသအောင်နေရပေါင်းနေရတက္ကိနေရဣန္ဒြေကရဏီယနုဒ္ဒရာဘုံညခေတံလောကတာအာဟုနေရပါဟုနေရဒါလင်္ဂဂုံအလုံးကြဖို့ကြနော်ဒီပရိသကိုလှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပရိသမျိုးလဲဆိုတော့နော်အာဟုနေရပါဟုနေရနော်အဲ့တဲ့တို့အလုံးကစီမံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအဲ့တဲ့တွေကိုမကြွေးပဲနဲ့ဒီယဟန်တံခါကိုလှူထမ်းမယ်ဆိုရင်လှူထမ်းလို့ရနိုင်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်အဝေးမှဆောင်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဘူးသောမယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းအပုသောခံတိုက်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်တံခါလေးဖြစ်တယ်ဒက္ခိဏလို့ခေါ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးကိုရည်ကိုမျှော်တံပြီးတော့လှူထမ်းနေတဲ့မုံမြတ်တဲ့လူပွဲပြည်စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုခံယူမယ်ဆိုရင်လည်းခံယူတတ်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်နေတယ်။အင်းဇလိကရဏီယလက်ဥချီမောရှိခိုးခြင်းငါထိုက်နေတဲ့ယဟန်တန်ကလည်းဖြစ်တယ်။အနုဒရာပုံညခေတ္တလောကသရဝအပေါင်းရဲ့ကောင်းမွန်ဒီဟုသောမျိုးစေ့ကြဲချစိုက်ပြိုရအကောင်းဆုံးသောလေယာမြေကောင်းကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်။ယဟန်တန်ကရဲ့ဂုံနေနော်။ဒါကြောင့်ကိုယဟန်တန်ကတည်းကအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကြည့်နေတယ်။နောက်တစ်ခုတထရူပောအယံဘိက္ခွေပရိသယထရူပောပရိသယအပ္ပန္ဒိဏံဘူဟောတိဘူဒိဏံဘူတတရံပရိသတကုကိုနည်းနည်းလေးပြည့်လူလိုက်ရင်များများကြီးအကျိုးရတယ်။များများပြည့်လူရင်များတဲ့များတဲ့အကျိုးတွေကိုပိုရတယ်။အဲ့ဒီပရိသမျိုးဟာကုဒီဟံပရိသမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်။တထရူပောအယံဘိက္ခွေဘိက္ခုတံကိုတထရူပောအယံဘိက္ခွေပရိသယထရူပောပရိသဒုလဘတသနာယလောကတဒီလိုပရိသမျိုးလောကမှာဖူးမြော်ရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခေခေတဲ့ဒုံလဘတကူဖြစ်တယ်နော်တထရူပောယံဘိက္ခဝေဘိက္ခုသံဃောတထရူပောအယံဘိက္ခဝေပိရိတယထရူပံပရိသံအလံယောဇနကနနာနိသတနာယကံတုံပူတော်သေနာပိဤဒီပရိသဟာဒီယဟန်တံကပရိသဟာဘယ်လိုပရိသမျိုးဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်နော်ယုဇနာယာပေါင်းထောင်ပေါင်းတောင်းပေါင်းများစွာဝေးနေတဲ့ခီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေသမင်းတုတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတော့မယ်ဆိုရင် သွားပြီးဖူးမြော်ကုတော်ထိုက်တဲ့ယဟန်ပရိသတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတစ်ခုပေါ့နော်။သမဏာနိစ္စအတ္တနာဆိုပြီးတော့အမြတ်ဆုံးပြမင်္ဂလာတုတ်တံမှာလည်းမင်္ဂလာတစ်ခုအဖြစ်ဟောထားပါတယ်။မိမိတို့ကဒီမထေကြီးမထေကျော်တကယ်သီလသမာဓိပညာကုန်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကိုကြည်လင်တဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ဒီချိန်တခါသွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြောလိုက်တယ်။ဖူးမြော်ကြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြိမ်များလှလတောင်းတာခဲ့ပေါ့နော်။ဘဝအထောင်ပေါင်းများစွာမျက်စိယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တမန်တကြည်ညိုကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားချစ်ခင်မြန်လို့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်သူတို့ဘာကိုသွားပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်ဆိုတာကြည်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဖူးမြော်ကြောခဲ့ကြည့်ရှုခဲ့သူတို့ဘာကိုအမတန်ကြည်ညိုတဲ့မြန်လို့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကမျက်လုံးလှဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်လုံးယောဂမဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအလိုရှိခဲ့သို့တော့ဒီလောက်အကျိုးလေးဟာသိပြီးမင်မောလောက်တဲ့အကျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သို့တော့သန္တရာခီးကျင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကတော့ဒီမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မောတွေကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြောက်လိုက်ရလို့သူတို့ထံမှမိမိအတွက်သန္တရာခီးဆက်ရဲအတွက်လည်းနီးကောင်းလန်းကောင်းนี่မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်မန္တရာခီးမှာလွတ်မြောက်ရဲ့အတွက်လဲနီးကောင်းလန်းကောင်းကျင့်စဉ်တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်မိမိကယူတတ်ရင်တော့အနှစ်ကြီးအကုန်လုံးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမော်တယ်ကိုဖူးမြော်ကြော့ရအခြင်းဟာလဲမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်ဘလောက်ထိသွားပြီးဖူးမြော်ကြော့တိုက်လဲယူဇနာရာနဲ့ထောင်းနဲ့ခြီးပြီးတောင်းနဲ့ခြီးပြီးရှိခြင်းလည်းရှိပါသည်အဲ့ဒီအရာကိုခမိတုတ်ကလေးထုတ်ပြီးတော့ကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြောက်မယ်ဆိုရင်ဖူးမြော်ကြောက်ခြင်းကထိုက်တန်တဲ့ယဟန်တန်ကဖြစ်နေပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီလိုယဟန်တန်ကတွေကဒီပရိသတ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံကိုကြီးနေလို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးခေါ်တယ်တန်ဒီဘေခဝေဘေခွေဣမတမေဘေခုသံဃေအရဟံတော်ခိနာတဝဟုတိတဝံတော်ကန္တကရဏီယာအောဟိတာဘာရအနုဘတတတပရိခိနာဘဝတန်ယောဇနာနမတိညာဝိမုဒ္ဓဧဝရူပပိဘိက္ခဝေတန္တိဘိက္ခုဣမတမေဘိက္ခုတံဃေဒီယဟန်တံဃာရဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲဒီယဟန်တံဃာအပေါ်မှာအာသောကုန်ခံပြီးဖြစ်တဲ့အကျင့်သိက္ခာဟူသမျှသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်သုံးရမေကဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေကမက်ကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုဘာဖြစ်လဲကျင့်သုံးပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နာနာတော်မှာပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့မေကိစ္စဖုကိစ္စပြုဘယ်ကိစ္စဟူသမဟူသမြကိုပြုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်ခန္ဓာဝန်တို့ဝန်ပေါ်ကြီးကိုခြားထားပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်မိမိရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့သို့အစဉ်ဆက်ရောက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်ဘဝအနှောင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်အလုံးကုန်ခန်းပြီးဖြစ်နေတဲ့အာသောကုန်ခန်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာများစွာပါနေတယ်ဒီကုန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးကျူးထားတဲ့ကုန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲနော်အာသောကုန်ခန်းနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထက်မှပါကြတယ်။ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသစ္စာလေးပါးကိုသိ၍ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်နေတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထက်မှများစွာပါနေတယ်။နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပြန်လဲ။သန္တိဘေခဝေဘေခဝေဣဗာတမေဘေခုသံဃေပိသနာဩရဗံကိယနာနာယောဇရဏံပရိခေယဩပပါတိကတထပရိနိဗ္ဗာယေနောအနာဝတိဓမ္မတတမလောကဧဝရူပပိဘေခဝေတန္တိဘေခုဣမသမိဘေခုသံဃေဒီယန္တံကတဲ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲအောက်ပိုင်းသံယောဇဉ်၅ပါးတို့ရဲ့ကုံသွားခြင်းကြောင့်အောက်ပိုင်းသံယောဇဉ်၅ပါးဆိုတာကတော့ကမ္မရာဂတန်ဇဉ်ဖြာပါဒသံယောဇဉ်သီလပဒပရမတသံယောဇဉ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိသံယောဇဉ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိသီလပရမတသီလပဒပရမတရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့သက္ကာယတိတိတန်ရောစဉ်တိလပတပရမတတန်ရောစဉ်ကမ္မရာဂတန်ရောစဉ်ပြဘရတန်ရောစဉ်နောက်တစ်ခါဘဝဟမ်ဘဝရာဂတော့မကုန်သေးဘူးခင်ဗျာကမ္မရာဂတန်ရောစဉ်ရဲ့အဲပဋိကဟုတ်ပြီပဋိကတန်ရောစဉ်နော်ကမ္မရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိကတန်ရောစဉ်အိဋ္ဌာတန်ရောစဉ်မေစရိယတန်ရောစဉ်တိလပတပရမတတန်ရောစဉ်ဟုတ်ပြီအဲ့တန်ရောစဉ်၅ပါးနော်ဒီနိုင်စဉ်ကျုံငါကျုံကတော့တရားရီအောက်ဘုံအတုသဖြင့်အပယ်လေးဘုံကာမဘုံတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲခွန်နေတဲ့ကျုံငါကျုံဖြစ်အဲ့ဒီကျုံငါကျုံကိုပရိခေယကုံသွားပြီကုံသွားတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ကုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနာဂံတရားကောင်းတွေကဩပပါတိကဥပပပရိသန္တိပဲနေရတော့ပဲနောက်ထပ်တဖန် ဘဝတည်းရှိခရင်ဩပပါတိကကိုထင်ရှားဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပဲပြိတ္တန်နေရမယ်တထပြိဋ္ဌိပါယီဘယ်မှာသွားပြီးနေရမလဲလို့ပြီးတော့ဒီမပြီးမှာသွားပြီးပြိတ္တန်နေရမယ်နေပြီးခရင်လည်းထိုဘယ်မှာပြီးမှာပဲပြိဋ္ဌိပါသံရမယ်အနာဝတိဓမ္မတ္တမလောကထိုပြမပြီးကနေဒီလူပြီးလူလောကသုံးဖို့ကာမဘုံကိုပြန်လာရောဓမ္မတ္တမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုအနာဂံယဟန်တော်တွေဟာလေဒီပရိသတ်ထင်မှာများစွာပါဏိပါရေနောက်တစ်ခုတန်ဒီဘေခွေဘေခွေဣမသမေဘေခုတံငေတိဏ္ဏံယောဇနနာပရိခယရာဂဒေါသမောဟနာတနုဒ္ဒတကာဒဂာမိနောတကိဒေဝဣမလောကအာကန္တဝဒုက္ခတန္တဂရိတန္တိဧဝရူပမိဘေခဝေတန်ဒီဘေခုဣမသမေဘေခုတံငေသက္ကယဒိဋ္ဌိတန်ယောဇဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ယောဇဉ်သီလဗဒ္ဒပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဒီတန်ရောစဉ်၃ခုခုနကကမ္မရာကနဲ့ပြဘာရအထက်တော့တန်ရောစဉ်၅ခုခုနကမှားသွားတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီသက္ကယဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ရဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ရခုနကဝိသိကိစ္စမိတ်သွားတယ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကျိုး၃ကြောင့်ကိုအကျွတ်မဲ့ပသက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သက္ကရကံတရောကောင်းနေလဲပါတယ်သက္ကရကံတရောကောင်းနေကတော့ကမ္မရာကနဲ့ပြဘာရကိုလုံးလုံးမပယ်နိုင်သေးဘူးခေါင်းပေါင်းအောင်တော့တော်တော်လေးပတ်သွားအောင်တော့ကျင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသက္ကရကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ချင်းလဲဒီလူပြည်လူလောကကိုတစ်ကြိမ်ပဲလာပြီးတော့သန္တာဝဆင်းဒုက္ခဆုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဇောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီဟံပရိသတ်ထဲမှာပါနေတယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုသန္ဒီဘေခွေဘေခွေဣမသမေဘေခုတံငယ်တိဏ္ဏံယောဇနနာပရိခယာသောတာပန္နအာဝိနိပါဒဓမ္မနိယတသံဘောဓိပရာယနာဧဝရူပပိဘေခွေသန္ဒီဘေခုဣမသမေဘေခုတံငယ်ဒီယံတံကတဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ချင်းတယောစဉ်ကျိုးသုံးကြောင့်ထက်တော့ထားပြီးဖြစ်တဲ့သောတာပန်นี่လည်းဘာကြသက္ကယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဗတ္တဗြဟ္မာဒเนาะအဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုတော့အဝိနိပါဒဓမ္မဖျော်ဖျက်ပြုတ်ွက်ပြည့်စည်ပြီးအပယ်လေးပါးကြာရောက်ရခြင်းသဘောမရှိတော့ဘူးနိယတကျင့်တဲ့ဧကံမြဲတယ်ဘယ်လိုမြဲလဲဆိုတော့အထက်မဲ့၃ပါးကိုကျင့်တဲ့ဧကံတနည်းတည်းတော့ရမယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာတို့မှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အများဆုံး9ဘဝဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်9ဘဝအတွင်းမှာတော့အထက်မဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံရုပ်သိမ်းဒုက္ခသက်သိမ်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ6ခုမြောက်ဘဝကိုယူရဓမ္မတာမရှိဘူးသို့တော့ဒီအချိန်မှာတော့ပြိတ္တမိတာမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးဖွင့်ထားတယ်6ခုမြောက်ဘဝဆိုတာကတော့ကာမဘဝအဘူတကြီးပဲတာပါရူပဘဝမှာတော့6ခုတည်းပူခြင်းလဲပူနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသံဗောဓိပရာယနာအထက်မဲ့၃ပါးမှာကျင့်တဲ့ဧကံလဲလျောင်းရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲဒီလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာပါနေပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့အောက်ထည်ဆုံးကနေစပြီးပြန်ပြီးမျောလင်းရမယ်အပိုင်းမှာပဲအ ਨੇ စုံအပယ်ပေးကြီးမှလွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားမျိုးတကယ်ကြီးတွေဒီမကြီးတွေရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေအပယ်တန်ထားမှကျွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုရင်မဦးဇင်းတို့တော့များတဲ့နဲတဲ့အခွင့်အလမ်းလို့ပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီအခွင့်အလမ်းရဖို့ကအမတန်ခက်ခဲပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမန္တိဘေခဝေဘေခွေဣမသမေဘေခုသံဃေသရုံဏတတိပရဏံဘာဝနာနုယောဂမနယောတဝိဟရန္တိလာပြန်တတိပရံဘာဝနာကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်နေလေဒီပရိသတ်ထဲမှာပါတယ်မမဗရံ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးအိန္ဒိယ၅ပါးဘော၅ပါးဘုဒ္ဓင်၇ပါးမဂ်ဂိ၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျအကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာဝါကြတယ်။ဒါကတော့ပုထုဇဉ်ဘက်ကိုအထူးသဖြင့်တော့ညီညွတ်ထားပါတယ်နော်။ဒါတော့အရိယသရောကောင်းတွေလည်းဘာနေပြီပုထုဇဉ်တွေလည်းဘာနေပြီ။ဒါပြီးနဲ့ဒီပုထုဇဉ်တွေဟာဘယ်လိုပုထုဇဉ်လဲ။တတိပဒံ၄ပါးကိုစနစ်တကျပွားနေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်တဲ့သမပဒံ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးအဋ္ဌိ၅ပါးဘု၅ပါးဘုဇဉ်၇ပါးမဲခင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့39ပါးသောဗောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုစနစ်တကျအကျင့်ကြံကြွယ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီထဲမှာအများကြီးပါကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုတန်ဒီဘေခဝေဘေခုဣမသမေဘေခုသံဃေမေတ္တာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိကရုဏာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိမုဒိတာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိဥပေက္ခဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိဒီယဟံပရိသတ်တဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြီးကျိုးသာအထုတ်နေတဲ့ယဟန်ဒီလည်းရှိတယ်။ကရုဏာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိတယ်။မုဒိတာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြတယ်။ဥပက္ခဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြပါရဲ့ နောက်တစ်ခုအတုပဘာဝနာနုယောဂမနိယောတာဝိဟရန္တိအတုပဘာဝနာတေကိုစိနေတဲ့ကြဘွားများအထုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်အနိစ္စတင်ညာဘာဝနာနုယောဂမနိယောတာဝိဟရန္တိအနိစ္စတင်ညာကိုဘွားများအထုံနေတဲ့ယဟန်တော်သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်ညကပြောခဲ့ပြီးပြီအနိစ္စဆိုတာကဘာလဲအနိစ္စန္တိပင်စက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့ဘာဝနာကိုအနိစ္စတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အနိစ္စလို့ရှုရင်တော့ဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းအကျုံးဝင်သွားပါတယ်နော်အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီဟံပရိသတ်ထဲမှာများစွာပါနေတယ်နောက်တစ်ခုနန္ဒီဘေခွေဘေခွေဣမန္တမေဘေခုသံဃိအာနာပါနတတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိအာနာပါနကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးထားတာနော
1: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်တရိညလာရကျော်ခုနှစ်ရက်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်တနင်္သာရီတိုင်းပြည်သံကြီးတဝဲမြို့ပိန်နေတော်ရက်ရွှေတော်သားစီတော်ရှင်နဲ့တော့ကမဟာသေဘုရားကြီးဝင်အတွင်း၌တဝဲမြို့ဓမ္မပိရှင်များစုပေါင်းစင်ကျင့်ပါပြုလို့အသည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ခေါ်ကြအပ်သောလောကသားတို့အတွက်ရဟူရာ၏ချိုးပန်းချက်အပိုင်53တရားဒေသနာတော်ဒီကတိညာတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိကုန်းတော်သည်ဖြင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုန်းကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာဒီနဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စာတင်ရအောင်ယောကမံကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုံတော်ဒိဋ္ဌကရာမိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤသံမစီပေါ်လူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါတည်းနာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကုန်တိဟိပိကလေးကဝါအေဒွဲ့တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအပ်သည်ချိန်သိတဲ့ကဝါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချလက်အင်္ဂါမိတ္တတိမံသမိတာနိသထာဇနိစဉ္ညိဟုခြေတိထဝေ90အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရဏောဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချိန်ဉလုံးအသက်ဆုံးလည်းတလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပြမန်းခြင်းလို့ကတောဘဝတဏ္ဍံခြင်းခညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယဝေသာကဲ့သို့သနာရှိခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားကောင်းတာပုံပေါင်းခါတဲ့ခြင်းနာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံငူလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စမဲ့တွင်ဖြစ်ပါစေလည်းသည်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်53ဘုရားမြတ်စွာလောကအလေပွင့်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီး လောကသားတွေအကျိုးရှိရရှိကြောင်းအဆုံးအမဒေသနာများကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့လို့စိတ်ပူပန်သောကရောက်နေကြတဲ့လောကသားတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိကြတယ်စိတ်ပင်ပန်းနေကြတဲ့လောကသားတွေဟာလည်းပဲအပင်ပန်းနေပြေပြီးတော့သွားကြစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့အခုပင်တော့ကတွေလွတ်ကဲအောင်ရသော်ဗျာမှန်ကန်တဲ့လီလန်းတွေဖြင့်ရှင်းပြဆုံးမပေးတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမရသည့်အခါလောကသူများတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေသွမ်းမိုးနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိကြတဲ့လောကသားတွေဟာစိတ်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေစဉ်နဲ့အညာရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေကြမငြိမ်းချမ်းတဲ့လောကကြီးမှာငြိမ်းချမ်းအောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ပင်ပန်းရတဲ့ပူလောင်ကြမိမိတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်စားကိစ္စတွေမှာလည်းဆုံးရှုံးနေတာပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်ကြတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတွေမှုတွေဖြစ်ကြရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာလောကသားတွေဟာရှင်းအောင်မနေနိုင်ကြဘူးပူလောင်နေတဲ့လောကကြီးမှာလည်းအပူတွေနဲ့နေနေကြရသဗျာသခင်ကိုယ်တော်မြတ်အဆုံးမရလိုက်တဲ့အခါမှာပူလောင်နေတဲ့လောကကြီးမှာအင်းငိမ့်ချမ်းသာမှုကိုရရှိကြပြီးရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကကြီးအတွင်းမှာရှင်းလင်းမှုတွေရရှိကြအပူထဲမှာအေးအောင်နေတတ်လာကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှာရှင်းအောင်နေတတ်လာကြတယ်အဆိုးတွေကအကောင်းကိုရှာပြီးနေတတ်လာကြလောကသားတွေအတွက်လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးသက်သာဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရသော်ဗျာကွင့်လာခြင်းကြောင့်လူတွေသိကြပျက်စီးနိုင်တဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေတားဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးတွေကိုလည်းပဲဟန်တားပြီးတော့အင်းငိမ့်အောင်ဆောင်ရနိုင်ခဲ့တယ်ဝေဒာလီပြည်မှာကြားရောက်နေတဲ့ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီးတွေဆိုရင်ရသော်ဗျာသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြားရောက်ပြီးတရားရည်မြိုင်စိတ်တိုက်တွေးခြင်းကြောင့်ဝေဒာလီပြည်လူပြည်သားတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့ကဆူဘေးဆိုးကဆူကြီးတွေကနေလွန်မြောက်သွားကြရဲ့လောကသားတွေအတွက်များစွာအကျိုးဖြစ်တဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေကြောင့်ပူပန်ဆင်းရဲစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့မှုကိုမရကြတဲ့လောကသားတွေဟာရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမဩဝါဒကိုနာယူလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုသဘာဝအားဖြင့်လောကသားတွေဟာလူတွေပြုလုပ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရရုံကသဘာဝတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြတယ်သို့တော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးသဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာရင်ဆိုင်ဝန်လာကြတယ်ကိုယ်ချင်းဆင်းရဲကိုလည်းမျက်နှာမပြတ်ရင်ဆိုင်လာနိုင်ကြစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့နာချင်းဆင်းရဲကိုလည်းရင်ဆိုင်ဝတ်လာကြတယ်ပြီးချင်းဆင်းရဲကိုလည်းပဲရင်ဆိုင်ဝတ်လာတယ်ဒီသည့်ချမ်းမဲမှလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခဘုံတွေတို့ရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြရသော်ဘုရားရဲ့အကျိုးပြုမှုဟာဓမ္မကြီးမားတယ်ဆိုအပ်
2: လောကသားတွေဒုက္ခရောက်မဲ့လက်မတင်အခြေအနေလေးတွေမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဝင်ရောက်ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်လို့ဘုရားတရားတော်နားလည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေသည်ချမ်းမဲ့မှာကြီးမားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရအေးဒီဘဝမှာကယ်တင်နိုင်တဲ့ကယ်တင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုနားလည်ရလို့ဒီဘဝမှာလည်းလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ပြီးစင်ကလုံးအေးချမ်းတယ်ဥပမာမယ်လူဘဝမှာအဆိုးဆုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့တထေသမီးလေးပတာစာလေးတကယ်တော့သူဟာတထေသမီးပဲအဗ္ဗတမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေသမီးဟာဆောင်စည်းမှုအားနည်းသည့်အတွက်ကြောင့်အိမ်မှာခိုင်းစင်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့ပြင်မာပြီးအခွင့်အရေးတွေအလုံးဆုံးရှုံးနေတာလို့ပုံခွေရှုခွေနဲ့လူမသိသူမသိတဲ့အရက်ကိုသွားရောက်နေတဲ့အချိန်ဒုက္ခဒုက္ခတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်မိဘအာကိုပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လမ်းကြီးမှာအာကိုတကြီးပြုထားတဲ့မိမိရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ကလည်းမွေကိုင်းတို့အသေးဆုံးနဲ့တည်သွားတယ်အဲဒါမှအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအားကိုးစရာမရှိလူမမဲသားကလေးကိုလဲဆွဲလို့မွေကစားကလေးလေးရင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့လေကြီးမိုးကြီးပြင်းထန်လို့မြင့်ရီတွေဟာတသွင်းစီးနေတဲ့အာဆိရဝတိမြင့်ကျော်ကိုဖြတ်ကူးဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာตาနှစ်ယောက်စလုံးဆုံးရှုံးပြီးတော့သွားသူတို့ဥရဲပဲရှိသမျှဒုက္ခတွေခါးဆီးခံရပြီမိဘတွေအာကိုနဲ့တာဝတိမျိုးပြန်လာတဲ့အခါမှာလဲလေကြီးမိုးကြီးနဲ့သဘာဝဘေးထန်တွေခံရလို့မိဘနှစ်ပါးလည်းဆုံးမောင်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆုံးအာကိုးစရာသူ့ဖို့ဘာတစ်ခုမှမကြံတော့အာကိုးရမဲ့ပြီးတော့တောကလေးအကြီးအကျယ်မထိန်နိုင်မသိမ်းနိုင်ဖြစ်ပြီးဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးနေနှသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့စိတ်ခံစားချက်မဲ့ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့တောကကြောင့်ယူသွတ်တဲ့ဘဝရောက်သွားအဲ့ဒါလို့တောကကြောင့်ယူသွားတဲ့တထေသမီးငယ်တူကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အကျဉ်းနာတရားနဲ့မေတ္တာပြေးဝါတဲ့စကားလေးတစ်ခုကြောင့်ပတ္တစာရိဟာအယူဘဝကလွတ်သွားရုံများမကမြတ်စွာဘုရားညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရှင်းသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်ပြီးအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတတ်တယ်အပူထဲမှာအေးအောင်နေတတ်တယ်တောကဖြစ်เสียရတဲ့မှာငြိမ်းချမ်းအောင်နေတတ်တယ်ယဟန္တာထေရီမကြီးဖြစ်သူရောက်သွားတယ်ဆိုရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမဟာအင်တမကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်စစ်ပွဲမှာအောင်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရင်ကဆုတော်လက်တော်ချတဲ့အနေနဲ့ခொနှစ်ရက်မင်းတို့ရဲ့အခွင့်အရေးမျိုးနဲ့စိုက်တလူနေထိုင်ခွင့်ရတဲ့တန်တတိအမတ်ကြီးဟာလည်းရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်စေဘဲနဲ့ခொနှစ်ရက်တည်းစိတ်ပျော်သလိုနေလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့တောကဖြစ်เสียဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတော့မထိတ်နိုင်မသိနိုင်တော့အောင်တောကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားရဲ့အာပေစကားလေးနားထောင်လိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရပြီးနောက်ဆုံးလောကကြီးဟာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကရရှိတာနောက်ဆုံးမှာဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆုံးသတ် ဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသက်သွားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုဘုရားရဲ့လောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုမှုသန္နမူနာလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတယ်မကမြတ်စွာဘုရားဟာလူသားတွေတောင်မကပြေပြေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့စိတ်နှလုံးပူလောင်ပြီးနေမရှိထိုင်မရှိဖြစ်နေတယ်တရားမင်းကြီးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟာနာပါချဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအပြင်တရားမင်းကြီးဟာတောကတွေပြေပြောင်းပြီးတော့တောကတွေပြေပြောင်းရုံမြမကတရားဘဝကိုပြန်လည်ရရှိသွားတဲ့အခွင့်အရေးတွေပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားလည်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ရရှိသွား။ဒါဟာလောကသားတွေအတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျိုးပန်းအထောက်ချက်တည်းရဲ့သန္နမူနာတာရကအချို့အဝဲများသာဖြစ်တယ်။လောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးလိုက်လို့တဏှာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတသက်တာကာလမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ကြည်ရင်ဒီဘဝထိအောင်တတ်တော်88နှစ်ကျော်လို့89 80တွင်ရောက်သည့်အထိလောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုတည်ပိုးရွှေဆောင်တော်မူတာနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်ဒါချေတို့မြို့နာကဂေစကုတ်တောင်မှာတရင်တုံးလို့ကေစကုတ်တောင်ကနေပြီးတော့ရာဇဂုံနဲ့နာလန္ဒအကြောင်းမှရှိတယ်အမတ်လက်ထိကာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ဘက်ကိုခီးထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာခိတ္တခဏသတင်းသုံးနေတယ်သတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာလောကသားတွေရဲ့အတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရဖို့ရအတွက်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအတွက်ဒီနည်းကလွဲလို့မရှိဘူးလောကကြီးအေးချမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကိုချင်းတရားကောင်းမှုလိုအပ်တယ်ကိုချင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာပြီးတဲ့နောက်မှာအမှန်ကန်နားလည်တဲ့အသိပညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်အမှန်ကန်နားလည်တဲ့ပညာရလာတော့မှမိမိတို့စိတ်ထဲစိတ်ထဲမှာပူပန်မှုတွေစိတ်ပင်ပန်းစေမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အာတဝတွေကိလေသာအငြိစေးတွေကလုံးဝလွတ်ကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာထပ်တလဲလဲဟောတော်မူခဲ့ဟောတော်မူပြီးတော့အမတ်လက်ထိကဥယျာဉ်မှာနားနေပန်းဖြေရင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒာကိုမိန်ကြားတယ်အနန္ဒာလာသွားကြစို့အမတ်လက်ထိကနေတို့နာလန္ဒာကိုသွားကြမယ်အလုံးယဟန်တွေကိုအသိပေးလိုက်တဏှာကိုတွေးရွှေ့ကြမယ်လို့ရသော်ဘုရားကမိန်ကြားတော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဃာတော်တွေဟာလည်းရသော်ဘုရားနောက်ကလိုက်ဖို့အစဉ်နှင်းဖြစ်ပြီးအမလတိကကနေပြီးတော့နာလန္ဒဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွရောက်တော်မူသွားတယ်။နာလန္ဒမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါဝရိကတထေးကြီးကဆောင်းလို့လူထမ်းထားတဲ့တည့်ရဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်။ဒီနာလန္ဒမှာမရောက်ခင်အမလတိကမှာနေတဲ့အချိန်ရောကအချိန်ချင်းမြတ်စွာဘုရားဟာဒီခရီးကိုလျှောက်လှမ်းခဲ့ပူတာ။ဒါဆိုကြိုကနေပြီးတော့အမလတိကနေနာလန္ဒဒီခရီးကိုအချိန်ချင်းကြွရဲလာ။ယခင်ယခင်တော့ကကြွတော့ကအမလတိကဆိုတဲ့နေရာဌာနဟာအလုံးကိုထင်ရှားတဲ့ဇမဇာလာတုတ်တန်ကိုရသော်ပြဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့သာသနာ့သမိုင်းမှာဖြစ်အမတ်ထင်ထင်ကြီးရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲ တဆုံးတစပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေတွေအမှတ်ရကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလက်တွေ့လိုက်နာရှင်းလုံးရမယ်အချက်တွေအမလတ္ထိကမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ကခေါ်ပြောဆုံးမခဲ့တာလေးဟာဘေခိဘေကာလရောက်သည့်ချိဘေခိဘေကာလရောက်ရောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာ out of date လို့ခေါ်တယ်ခင်မမီတော့တာမရှိဘူးဘယ်တော့မှဆိုလောကမှာလူသားတွေရှိနေတယ်ဗျာဘုရားရဲ့အဆုံးအမခင်မီနေဦးမှာပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလူလောကမှာအသုံးချနေဦးမှာပဲရှိတယ်အဆုံးအမကိုလိုက်နာရှင်းသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရနေစေဥမာပဲဖြစ်တယ်။အမတ်တရားပြောရမယ်။အမလန္ထိကခီးမထွက်ခင်အမလန္ထိကမှာတခါတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မဇာလတုတ်ရဲ့ရှေ့ပြေးမှာဟောခဲ့တဲ့အဆုံးအမတရားလေးဟာဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲမှတ်သားနာယူထားပြီးတော့လိုက်နာရှင်းသုံးဖို့ကောင်းတယ်။လောကရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်လေသဘောထားလေးသင်ပြပေးတယ်လောကလူသားတွေကအဆိုးလောကရာနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်စိတ်တက်တွေကြပြီအကောင်းလောကရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မော်ကြွားလေးရှိကြလောကဒံဆိုတာလောကရဲ့သဘာဝလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလောကရဲ့သဘာဝနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲလောကရဲ့သဘာဝဆိုတာအခွင့်အရေးတို့ယာဓုဂုံသိန်းတို့စိစိန်ဥစ္စာတို့ကြီးပွားတိုးတက်မှုတို့ဆိုရတဲ့အခါရှိတယ်မရတဲ့အခါရှိရတာကိုလာဘလို့ခေါ်တယ်မရတာအလာဘတခါတည်းရန်ကြတော့မိမိမှာအချွေရန်သင်မင်းနေမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေပေါ်များတဲ့အခါရှိရင်ရှိမယ်ယမယံကကိုတယောက်ထဲနေရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အချာယံသင်္ဘေနေမရှိဘူးကိုတယောက်ထဲပဲတယောက်ထဲစခန်းသွားရတဲ့အခါရှိတယ်လောကရဲ့သဘာဝဆိုတာဒီလိုပဲကြုံတွေ့ရအချာယံသင်္ဘေနေနဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောတာယတအချာယံသင်္ဘေမရှိဘူးတယောက်ထဲနေရတဲ့ဘဝအရသယမယံခံကြတော့အများရဲ့ချီးကျူးမှုကိုခံရတာရှိသလိုအများကဝိုင်းပြီးတော့ရှုတ်ချတာကိုလည်းခံရတတ်တယ်ပေါ့လောကရဲ့တဘာဝဆိုကဲ့ရဲ့ခြင်းရှုတ်ချခြင်းချီးမွမ်းထောမနာခြင်းဆိုတာမကင်းနိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒီခံမျိုးမှလည်းကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတာကိုနေတာလို့ခေါ်ပြီးတော့အများရဲ့ချီးမွမ်းခံရတာကိုတော့ပတန်တာလို့ဒီလိုခေါ်အကောင်းနဲ့အဆိုးဟာအကောင်းတွေးလိုက်တဲ့အခါတွေးလိုက်အဆိုးတွေးတဲ့အခါတွေးယမယံခံအစဉ်ပြေးနေလို့ကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာနဲ့ခံစားရရှိယမယံခံအစဉ်ပြေးလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံလို့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေကိုခံစားရဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်လောကရန်လည်းလည်းကြုံတွေ့ရတယ်လောကလူသားတွေကကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လူစဘူးရှိသေးလားလို့လက်မှတ်ထောင်ထားကြအဆိုးလောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေညနာပုတ်သုံးပြီငုံနေရုံကစိတ်ချကြတာကြတယ်လောကလူသားတွေဟာလောကရန်ကိုမခံနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ရင်းရိုင်လှုပ်ရှားနေတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားဖို့အမတန်မှကောင်းအမလတိကာဆိုတဲ့ကိုယ်ရင်ကြီးထဲမှာရဟန္တာငါးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဆုံးမတယ်။ကဲ့ရဲ့ခြင်းရှုချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးဖရာတရားတန်တာမိမိတို့မြတ်လို့ရပါတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရ ရှိမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ကဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်တယ်

ကအပြစ်ပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မဆိုးကြနဲ့ဒါနံပါတ်1လိုက်နာမယ်လောကလူတွေဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသထွက်ကြမြတ်စွာဘုရားကဒေါသမထွက်နဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှရညှိုးမဖွဲနဲ့ပြောရကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်မဆိုးကြနဲ့ဒါနံပါတ်1စိတ်မဆိုးနဲ့အကယ်၍စိတ်ထိုးနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆိုးနေခြင်းကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ပဲဖြစ်မယ်စိတ်ဆိုးနေရင်ကိုယ့်အတွက်အနှောက်အယှက်ပဲဖြစ်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတစ်ဖက်သားစကားကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအောင်တဲ့စကားလားဆိုးတဲ့စကားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့ဆိုးခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့စိတ်တူဒေါသထွက်နေလို့ရှိရင်အမှန်ကန်သိနိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့မသိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကပြစ်တင်ပြောဆိုလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖြေရှင်းရမယ်အပုဒံအပုဒတောနိဗ္ဗိထိတ္တပံကဲရပြစ်တင်လာလို့ရှင်ငုံခံနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မဆိုးနဲ့သို့တော်ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မမှန်ဘူးအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ဟောစိတ်နှလုံးမအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်စေပဲမြတ်စွာဘုရားတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရမယ်လို့ကဲရလာတဲ့လောကရံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လိုက်နိုင်ရမယ်အချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဒီအပလက်ထိကမှာတရင်သုံးလုံးဒီလိုခေါ်ခဲ့တခါချင်းမွန်းတဲ့အခါမှာရောလောကလူတွေကမိမိတို့စိတ်ထဲမှာသဘောကျရင်ချင်းမွန်းလေးရှိကြချင်းမွန်းတဲ့အခါဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအပူအမူတွေရောထည့်ပြီးတော့ချင်းမွန်းတတ်တယ်အဲ့လိုချီးမွမ်းမိဆိုတဲ့ချီးမွမ်းခံရတဲ့အလက်ကြုံလို့ရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်အေးဝမ်းမသာကြတဲ့ဘဝမမြင့်ညာတဲ့ချီးမွမ်းခံရတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာမှုတွေဘဝမြင့်မှုတွေစိတ်အားတက်ကြွမှုတွေမဖြစ်စေနဲ့ပုံမှန်ပဲနေလို့ဆိုအကယ်၍စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝန္တာပိတိဟာတွုံးနေခြင်းရဲ့အနောက်အရှေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်အကယ်၍ချီးမွမ်းတဲ့စကားအတိုင်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြောင်းမှန်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ရုံပဲတဲ့ဒီတဲ့မပေါ်ရဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော့ကဲ့ရဲ့ခံရရင်စိတ်မဆိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးချီးမွမ်းခံရလို့ရှိရင်ဝမ်းမသာနဲ့ဘဝမမြင့်နဲ့မှန်လို့ရှိရင်ဝန်ခံမမှရင်ဝန်မခံနဲ့ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာစိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်မှုအတွက်ရသော်ဗျာအဆုံးမပေးကြံတဲ့လောကရာနေနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒါဟာလောကသားတွေအတွက်လောကရာမုံတိုင်းကြောင့်စိတ်တွေရင်းရင်လှုပ်ရှားမှုမရှိအောင်ရသော်ဗျာတကယ်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဆုံးမဟောကြားချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီဆုံးမဟောကြားချက်တွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလောကမှာနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကသဘာဝနဲ့တနေ့မဟုတ်တနေ့ကြုံမှာနေစဉ်နဲ့အများကြုံတွေ့နေတတ်တယ်ဘယ်လိုပဲကြုံတွေ့ကြုံတွေ့တုတ်တန်တစ်ခုမှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြေပုံခေါ်ထားတော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ကြုံလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ဧကာရေကမြဲတာမဟုတ်ဘူးတခဏလေးသာဖြစ်တယ်ဒါတွေကယူဆိုင်เสียမလို့ဘူးကိုလိုတဲ့တာလောက်မကောင်းတဲ့လောကရနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လည်းအေးမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းအခိုက်အတန့်သာဖြစ်တယ်အဖြေကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဆိုးကြီးကျုံနေတယ်ဆိုတာကိုအဖြေကိုရှာပြီးထွက်ပေါက်ကိုရှာရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ရာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့လောကရဲ့သဘာဝကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်လောကရံမုံတိုင်းကြောင့်ရိမ့်ရိုင်မသွားအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်ဒီလိုဆုံးမမြတ်စွာဘုရား။ဒါကြောင့်

ဟိုလောကထဲမှာနေတတ်ထိုင်တတ်ရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမကိုအဘာလတိကမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဆုံးမတွေကိုဆုံးမခဲ့အခုနောက်ဆုံးခီးရောက်တဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကျင့်သီလရှိဖို့ကိုကျင့်သီလကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားဖို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတဲ့အခါမှာအသိပညာတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးဆုံးတိုးတက်မှုတွေကသီလသမာဓိပညာအရေးကြီးဆုံးတိုးတက်မှုတွေပဲအသိပညာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကလေးဟာစိတ်ပင်မမှုတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေစိတ်ညံ့နှံ့မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်မှဖြစ်တယ်လို့ထို့သို့လုံးမြောက်လုံးဝလွတ်မြောက်သွားမှသာတဲ့အပူထဲမှာလည်းအေးအောင်နေထပ်သွားမယ်အရှုပ်ထဲမှာလည်းရှင်းအောင်နေထပ်သွားမယ်အဆိုးထဲမှာလည်းကောင်းအောင်နေထပ်သွားမှဖြစ်တယ်ဘုမဟုတ်ဥယင်ပဝန်ကျင်ကဆိုးရင်ကိုကဆိုးလိုက်ပဝန်ကျင်ကပူတိုင်းကိုကလိုက်ပူလိုက်ပဝန်ကျင်ကရှုပ်တိုင်းကိုကလိုက်ရှုပ်ရနဲ့ဘဝခရီးကြီးမှာတည်ငြိမ်မှုမရပဲနဲ့အဆိုးတန်တရားလဲပြီးတော့နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့လောကသားတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုအများကြီးရရှိသွားနိုင်ဒီလိုဆုံးမနော်ရသော်ဘုရားကရဟန်းတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အမတ်လက်ထိကနေပြီးတော့သိအလှမ်းမဝေးတဲ့နာလန္ဒဘက်ကိုကြောက်သွားဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲနာလန္ဒဆိုတာဒီနာမည်နဲ့ပဲထင်ရှားရှိနေတယ်ဒီအလုံးကြာဘူးနေကြမှာအိန္ဒိယသွားတဲ့အခါမှာနာလန္ဒတက္ကသိုလ်ဆိုရှင်းအောင်နာလန္ဒတက္ကသိုလ်နာလန္ဒမြို့မှာတည်ချောင်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်အဲ့ဒီနာလန္ဒရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါဝရိကတထေးရဲ့တည့်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေထိုင်ပြီးလောကသားတွေရဲ့အကျိုးသိဖို့ရွတ်ဆောင်တော်မူတာအဲ့ဒီနာလန္ဒမြို့ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရာဇဂျိုကနေခရီးထွက်တိုင်းအချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာထပ်တန်းသွားလာရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမတ်တရားပြောရမယ်ဆိုရင်နာလန္ဒမြို့ဟာချိန်ဖျားလို့ကနေတိနေကြတဲ့နိခန္ဓနာတာပုဒ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိန်ကြောင်းတွေတွေ့လိုက်။ချိန်ဆိုတာစိနဆိုတဲ့စကားလုံးစိနာဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့အောင်းနိုင်သူလို့ကိလေသာတွေအလုံးအောင်းနိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မဟာဝိရဆိုတဲ့အိက္ခန္ဓာနာတာပုဒ်ကသူကိုသူကိုစိနာလို့အောင်းသူဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံယူထားတာသူရဲ့တပည့်တပည့်တွေကြတော့သူတို့အတန်နဲ့ပြောတဲ့အခါစိနာကဂျိနာဂျိနာလို့တန်ထွက်အဲ့သူတပည့်တွေကြတော့ဂျိုင်းနာလို့အတန်ထွက်တယ်။အဲ့ဒီဂျိနာကနေဂျိုင်းနာကိုနောက်ကနာတံဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါဂျိန်းလို့ဒီလိုဖြစ်သွား။ခဏိခေတ်မှာထိအောင်ဂျိန်းဖျားရုတ်တူကြီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအချင်းကြီးပဲပုံပေပဲ။ယမပြေကဖျားဘူးတွေဘုရားကရမှာဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ပွားတော်နဲ့ဂျိန်းဖျားရဲ့ရုပ်ပွားတော်နှစ်ခုဟာထိုင်နေတဲ့ပုံစံချင်းအမတန်မှတူသည့်အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်မှားမှားနဲ့ဂျိန်းဖျားကိုဂေါရမဖျားထင်ပြီးတော့ဝယ်ယူလာကြတာရှိဝယ်ယူလာကြတယ်တင်းမြင်ခွေပြီးတော့ထိုင်တာတူတယ်ပန္တရဉ္ဇဉ်တူနေတယ်သို့သောကွဲပြားအောင်တတိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေရှိတယ်ဂေါရဘဘုရားမှာသင်္ကန်းပါတယ်ချိန်ဘုရားမှာသင်္ကန်းမပါဒါကတတိထားရတမအားဖြင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့မသိတာပြင်းပြင်းခွေးနေတဲ့ပုံပန်းတရားကတူတူပဲဖြစ်နေတယ်
မသိတာနောက်ထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဈိပရားရဲ့ရင်ဝမှာပါရှိတော့ဆိုစွမ်းစတိကာလို့ခေါ်တဲ့စัจ जा တစိတ်ကလေးရှိကောရမဘုရားယုတ်တုမှာအဲ့ဒါမပါဘူးဟောအာလုံးတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အရင်တုန်းကဂျာမနီနာစီတစိတ်စัจ जा ပုံစံအင်္ဂလိပ်လိုတော့ swastika လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ swastika ဆိုတဲ့အမှတ်သားလေးဟာရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘတ်တဲ့တဲ့မှာပါကောရမဘုရားရဲ့ရုပ်ဘွားတော့မပါဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုလွဲမပြီးတော့ွယ်မိတတ်ကြတယ်ပေါ့။အာအိန္ဒိယသွားရင်တတိထားမဲ့ချက်တစ်ခုနော်။ပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လွဲမတာတွေလည်းရှိသေးတယ်အိန္ဒိယမှာ။အဲ့ဒါတွေတော့မပြောတော့ဘူးနော်။ပြောလို့မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်။လွဲမမှုတွေရှိတတ်တယ်။ဘာသာအရေးအနေနဲ့အမ္တမများပြန့်လာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အယူဆတွေနဲ့ကျော်ထွေရှုပ်ပွေးနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတော့ကိုယ်ပွင့်မှုတွေကရှုပ်ပွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောရောထွေထွေတွေမှမှရွေးရင်းနေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ဖရာကြီးကနာလန္ဒမြို့မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ဂေါတမဘုရားလက်ထက်တော်အခါကလာနာလန္ဒမြို့ချိန်ဖရာရဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့နာလနာမြို့မှာနာမည်ကြီးတဲ့ဥပ္ပန္နိဆိုတဲ့တတိယတယောက်ရှိနိက္ခန္ဒတန်တဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ချိန်ဖျားကိုတိတ်ပြီးတော့လေးစားတယ်သူကအဲ့ဒါလို့ချိန်မှန်တာကိုကိုးကွယ်တဲ့တတိယကြီးနာလနာတတိယကြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်များလည်းနာလနာကိုမကြောက်ခဏကြွတယ်ချိန်ဖျားအကြောင်းကလည်းပဲနာလနာမှာရှိတယ်ရသော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနာလန္ဒရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိန်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာလန္ဒမျိုးသူမျိုးသားတွေဒီလိုရှိတဲ့အထက်မှာချိန်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အထက်မှာဥပါလိဆိုတဲ့တတိယကြီးကနာမည်အကြီးဆုံးချိန်ဘုရားကိုအလွန်လေးစားကိုးကွယ်တရက်ကြတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အဲ့ဒီနန္ဒန္ဒရောက်တဲ့အခါမှာဖះကိုဝါရပြိုင်ဖို့ဆုံးပြီးတော့သူဟာရသော်ဖះအကြောင်းကိုသွားတယ်။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတော့ဆိုရသော်ဖះကဒီကံ၃ပါးလို့ဟောတဲ့ထင်တယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ကိုယ်ဖြင့်ပြုတဲ့အမှုကာယကံမနှုတ်ဖြင့်ပြုတဲ့အမှုဝစီကံမစိတ်ဖြင့်ကြံစည်တဲ့အမှုမနောကံမလို့ကံသုံးပါးဟောတယ်။ရသော်ဘုရားကကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးမျိုးဟောတယ်လို့ချိန်ဖျားကလည်းကံသုံးပါးကိုကာမဆိုတဲ့အတုံးနဲ့မဟောဘဲနဲ့ဒန္တဆိုတဲ့အတုံးနဲ့ဟောတယ်ကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တလို့ပြစ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောတဲ့ထဲမှာကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်အရာဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလဲကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးလားဝစီကံကအပြစ်ကြီးဆုံးလားမနောကံကအပြစ်ကြီးဆုံးလားလို့ဆိုတော့ချိန်ဖျားကဘယ်ဟာကိုအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ယူဆတဲ့အခါမှာသူကကာယကံကာယဒန္တလို့ခေါ်တယ်ကာယကံဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲဒါချိန်ဖျားရဲ့ဝါဒကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးရသော်ဖျားရဲ့ဝါဒကြတော့မနောကံကအပြစ်ကြီးဆုံးကာယကံအပြစ်ကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးမနောကံကအပြစ်ကြီးဆုံးအဲ့ဒါမှစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်မနောကံဘာကြောင့်ပြစ်ကြီးတော့ဆိုတာစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်။တမာအပြစ်ကြီးမယ်ဆိုရင်ဥမာမယ်လူတယောက်ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါက်နေတယ်မနောကံဖြစ်တယ်။တတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဝစီကံဖြစ်တယ်။ကိုယ်ဒီလက်ရောက်တတ်လိုက်တယ်
กายกรรมဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်กายกรรมအဖြစ်ကြီးဆုံးသတ်မှုကျွလွန်လိုက်တယ်လို့กายกรรมအဖြစ်ကြီးဆုံးလို့ယူဆနိုင်ွယ်ရှိတယ်ထင်ရင်ထင်ကြလိုက်မြတ်စွာဘုရားကကံတွေကိုသတ်မှတ်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာกายกรรมဆိုတာလဲစိတ်ပါမှာဝစီကံဆိုတာလဲစိတ်ပါမှာမနောကံဆိုတာစိတ်သက်သက်စိတ်မပါဘဲနဲ့ကာယကံဝစီကံကအပြည့်မရှိဘူးစိတ်ပါမှာအပြည့်ရှိအဲ့ဒါကြောင့်လို့မနောကံဟာအဖြစ်ကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ဏိကန္တဘုရားကြီးကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးချိန်ဘုရားကတော့ကာယကံဟာအပြည့်ကြီးဆုံးလို့သူကသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သွားပြီးတော့အပြစ်တင်မယ်ပေါ့မနောကံဆိုတာဘာမှမထိရောက်ဘူးပေါ့ကာယကံကသာလေအပြစ်ကြီးတဲ့လေဂေါတမဘုရားဟောတာမှားတယ်ပေါ့သူတို့ဘုရားဟောတာမှန်တယ်ပေါ့ကာယကံကသာလေကြီးမားတဲ့အပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ဘုရားနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ပြောဖို့သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟိုကြတော့မေးတယ်မင်းတို့နိခန္ဓာတွေမှာတဲ့ flash water လို့ခေါ်တဲ့ရေစိမ့်ပေါ့ရေစိမ့်ဆိုတာကြိုချက်ထားတဲ့ရေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ flash water ကိုတောက်လို့ရှိရင်သူတို့အပြစ်ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ရေထဲမှာဇီဝဆိုတာရှိအသက်ရှိတယ်ရေကိုတောက်လို့ရှင်ရေကိုသေစရာရောက်တယ်ဇီဝကိုဖြည့်စရာရောက်တယ်ဒါမို့နိဂန္ဓာတပည့်တွေဟာရေစိမ့်ဆိုတာမတောက်ကြိုချက်ပေးမှသူတို့တောက်ခွင့်ရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့အကယ်၍ရေစိမ့်မတောက်ရဘူးဆိုတော့နိဂန္ဓာရဲ့ဆုံးမတွင်တင်ရဲ့အတိုင်းရေစိမ့်မတောက်ပါဘူးရှောင်လိုက်တယ်သို့သောသူ့မှာယောဂဝေဒနာကရေမတော့ရလို့ရှင်ပေလောက်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်။ရေသိမ့်ငတ်နေတယ်။ရေကျွချက်ထားတဲ့ရေကလည်းမရဘူး။ရေစိမ့်နဲ့တောက်လို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပေသွားရင်ရောပါဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ။နော်။ကာယကံအားဖြင့်ရှောင်းနေ၊ဝစီကံအားဖြင့်လည်းရှောင်းနေ။ကိုယ်ဒီလည်းရောရေမတော့ဘူးရှောင်းနေ။ကာယကံလုံးယုံနေ။သို့တော့စိတ်ကရေငတ်မပြေပဲနဲ့ရေတောင်းချင်တဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်တော့ဆုံး။မနောတတ္တဆိုတဲ့သရဝါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆို။အဲ့တော့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အတိအပြရောက်သွားပြန်တယ်။ကာယကံဆောင်းရှောက်ပါရဲ့တန်းနဲ့မနောကံနဲ့ဒီအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့အတိအပြရောက်တယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြတယ်ဒီမှာကာယကံဆောက်ရှောက်ထားပါရဲ့တန်းနဲ့ကာယကံကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါထားပါရဲ့တန်းနဲ့စိတ်แท้ဖြစ်ယုံများနဲ့မနောတတ္တဆိုတဲ့ဒီအောက်တန်းကြံလာတဲ့တရဝဘဝရောက်သွားတာဟာစိတ်ကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်လားတကယ်ဖြင့်ကာယကံကအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးဖို့ဆိုရင်ကာယကံကြောင့်မို့လို့မကောင်းတဲ့ဘဝကလွတ်တင်တာပေါ့ရသော်ဗျာအဲ့လိုထောက်ပြထောက်ပြလိုက်တော့ဥပါလိတထေးကြီးကရသော်ဗျာရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အမှားကိုသူတို့မြင်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှပြောရမယ်ဆိုရင်လုံးလုံးလျားလျားဘုရားဘာသာဖြစ်သွားရသော်ဗျာရဲ့တရားတော်တွေကသာတကယ်ကိုစစ်ဆေးတာခံနိုင်တယ်သူတို့နိဂန္ဓဘုရားဟောတာတွေကရှင်းတော့မညီဘူးဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်သိရှိသွားပြီးနောက်ဆုံးဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီနာလန္ဒမှာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့နော်။ဒါကဥပါလိတုတ်တံဆိုတာတသက်ရှိတယ်။အမတ်တရားအနေနဲ့နာလန္ဒမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်။အဲဒီနိဂန္ဓကိုကိုးကွယ်တဲ့ဥပါလိတထေးကြီးဟာရသော်ဘုရားကိုပြောင်းပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့အနေထားမျိုးဘုရားဘာသာဖြစ်ကူးပြောင်းလာခဲ့တာနာလန္ဒမှာထင်ရှားတဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနာလန္ဒမှာသတင်းလုံးနေတဲ့အချိန်အခုနောက်ဆုံးအချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆို
နောက်ဆုံးအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကတပါးတဲ့နေလေပဋိသင်္ကန္တလို့ခေါ်တဲ့ကပ္ပဌာနှလုံးသွင်းတမဘဝင်စားရင်းကနေပြီးတမဘကထားတဲ့အခါသူ့ရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခုံအရင်ချင်းတွေကိုတစ်ခုချင်းစဉ်းစားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ခေါင်းထဲမှာဘာရောက်လာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပေါ်မှာကြီးညိုအားရဝယ်ရာကောင်းတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကိုလျှောက်ထားလို့တဲ့စိတ်ပေါ်လာဒါကြောင့်မို့ဘုရားစီဘုရားဂုဏ်တွေစဉ်းစားရင်းကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသိတ်ကျဉ်တ်အားရလို့ဘုရားကိုဘာသွားလျှောက်တုံးဆိုသူလျှောက်ပုံကနော်ဧဝံပတံနောအဟံဗန္တိပခဝတိဘုရားပေါ်မှာတပည့်တော်ဒီလိုကိုကြည်ညိုတယ်ဒီလိုကိုဆုံးဖြတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဒီလိုကိုကြည်နူးတယ်ဘလို့ကြည်နူးတာတော့လို့ဆိုနာသဟုနာသဘဝိတတိနာစေတတရိဝိသတိပခဝတောဘိယောဘိညတရောတံဘောဓိယသူလျှောက်ထားပုံလေးကအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရင်တော့လည်းမပေါ်ခဲ့ဘူး။နောင်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုလည်းပဲမရှိဘူးလို့တပည့်တော်ဒီလိုကြည်ညိုပါတယ်လို့ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အေးတွေးမိကောင်တွေးကြလိမ့်မယ်သူပြောတဲ့စကားကတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာနော်တူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအရင်ကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေရှိတယ်နောင်ပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားတွေရှိတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ဂေါတမဘုရားတဆူရဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတံဘောဒီမှာဘုရားတဆူနဲ့တဆူဟာလုံးဝတူညီကြတယ်ဘယ်ဘုရားကဘယ်ဘုရားနဲ့ပိုတတ်တယ်လို့ပြောเสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအခုသူတွေးတာကလက်ရှိဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်တော့မှမပေါ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတူတဲ့ဘုရားတွေတော့ရှိတယ်เนาะအတ္တနာရိယတုတ်ကိုကြည့်တပိဗုဒ္ဓသမသမတဲ့ဘုရားအလုံးဟာတူတူပဲအတိညာအဖြစ်ဘုရားအလုံးဟာတူတူပဲပါတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလို့ဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာတမောရိဆိုတဲ့အတိညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အရှင်ဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းတော့လည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းအရှင်ဘုရားအခုလည်းပဲမရှိဘူးလို့အဲ့လိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်သာရိပုတ္တရာဒီစကားဟာတိကျလားသီလားရဲရဲလားသီလားတချစ်ချကြီးပြောတာရှင်ကလည်းမပေါ်ခဲ့ဘူးနောက်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားဟာတိကျပြတ်သားပြီးရဲလွန်းလာတယ်အဲ့ဒီတော့ငါတခုမေးမယ်တဲ့အတိတ်တုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာတွေဒီလိုကိုကျင့်သီလတွေရှိတယ်ဒီလိုသမာဓိစွာအားတွေရှိတယ်ဒီလိုပညာတွေရှိတယ်ဒီလိုနေပြီးဒီလိုလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ရှေးဖရာတွေကိုရှေးဖရာတွေရဲ့စိတ်ကိုသင်ရဲ့စိတ်နဲ့သိလို့အတိတ်ဘဝတုန်းကအတိတ်တုန်းကဘုရားရဲ့စိတ်ကိုသင်သိလို့ဒီစကားကိုပြောတာလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာအတိတ်တုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့စိတ်ကိုတပည့်တော်စိတ်နဲ့မသိနိုင်ပါဘူးဘုရားသိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အနာဂတ်ပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားတွေကိုရဲ့စိတ်ကိုရောကြွတင်သိပြီးတော့ရှင်ဘုရားရဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောတာစိတ်နဲ့သိပြီးတော့
ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူစိတ်နဲ့မသိပါဘူးဒါဖြင့်အခုလက်ရှိငါရဲ့စိတ်ကိုရောအကုန်သိပြီးတော့ပြောတာလားဆိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့စိတ်ကိုလည်းတပီးတော့အကုန်မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်အတိတ်ဘုရားတွေပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားအနာဂတ်ဘုရားတွေရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်နဲ့မှသိနိုင်တဲ့စေတောပရိယဉာဏ်မရှိပါဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရဲဝံ့ပြီးတထစ်ချစကားမျိုးကိုပြောနိုင်ရတာလေတဲ့အံဘောရီအရာမအရှင်ဘုရားတဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းကလည်းမရှိခဲ့ဘူးနောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမေးခွန်းထုတ်တော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်မှာဓမ္မနွားရဆိုတဲ့အနုမန္တဉာဏ်ရှိပါသေးတယ်အနုမန္တဆိုတဲ့သဘောက inference နော်အနုမန္တဉာဏ်ဆိုတာတိုက်ရိုက်သိတာမဟုတ်ပြီမဲ့လို့တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအတော်အစွမ်းထက်တယ်ဥပမာမဲ့အလုံးဓမ္မပင်ဆိုတာသိနေကြတယ်ဓမ္မပင်ကဓမ္မရွက်ကလေးတည်းရဲ့ကိုဝါစာကြည့်လိုက်လို့ဓမ္မရွက်ကလေးခါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဓမ္မရွက်တွေလည်းအကုန်အခါပဲလို့မသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုသိတာဟာအနုမနာလို့ခေါ်တယ်ဝါကြည့်လိုက်လို့ခါမှန်းသိတာကပစ္စကကိုယ်ကိုယ်ဝါကြည့်လိုက်တာတရွက်ပဲဝါကြည့်သို့သောဓမ္မပင်တစ်ပင်လုံးမှရှိတဲ့အရွက်တွေအလုံးဟာအခါပဲလို့သိတာအနုမနာလို့ခေါ်တယ်ထို့တူပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့မှာဓမ္မနွားရလို့ဆိုတယ်เจ้าจูကိုရှင်ရှင်သုံးသပ်နိုင်လေအနုမန္တဉာဏ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာလေဘယ်လိုအနုမန္တဉာဏ်ရှိကြလဲဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်ねဒီနေဆက်ဒေတာတွေမှာခန္ဓာမျိုးတွေကိုတည်ထောင်ထားလေးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးတွေဟာနေတစ်ဖက်နေကရံသူတွေကိုစัญญံခိုင်အောင်ဟန်တားဖို့အတွက်နေဆက်မျိုးတွေတည်ထောင်ထားတာရှိအဲ့ဒီနေဇမ်းမျိုးတွေမှာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကတပေါက်သေးပဲထားတယ်။ဒတိုင်းကိုမြင်းမြင့်ကားတယ်။လုံအောင်ကာရတယ်။အလုံးရန်သူတွေမဝင်နိုင်အောင်စัญญံခံမှုအတွက်နေဇမ်းမျိုးကိုတည်ထားတာ။ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကတပေါက်သေးပဲရှိတယ်။ဒီပေါက်ကပဲဝင်ဒီပေါက်ကပဲထွက်။အဲ့ဒီမှာဒီမျိုးဆောင်တဲ့တကားမှုကလည်းပဲအလွန်လိမ္မာပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူမသိတဲ့လူတွေတစိမ့်တရားနေဆိုရင်မျိုးတဲ့ဝင်ခွင့်မပေးဘူးသိတဲ့လူမှဝင်ခွင့်ပေးတယ်မျိုးကထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူအလုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒါလို့လိမ္မာကနဲ့တကားမှုကမျိုးတိုင်းကိုလက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်တာဘယ်နေရာမှာအပေါက်မရှိဘူးနောက်ဆုံးမှကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ဝင်ပေါက်ဝင်လို့ထွက်လို့ရတဲ့အပေါက်ကလေးတောင်မရှိဘူးမျိုးတကားတတိုင်းကလည်းပဲအကုန်လုံးလုံးဂျုံနေလက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာသိတယ်ဘာဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆိုရင်အေးဒီမျိုးတဲ့ဝင်တဲ့နေ့ဝင်လာတဲ့အကောင်တွေမှန်သမျှလူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လာတာမှန်သမျှဟောဒီအပေါက်ကပဲဝင်တယ်ဒီအပေါက်ကပဲထွက်တယ်တခြားနေရာမျိုးတွေဝင်စရာအပေါက်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိတယ်လို့ပဲတဲ့တပည့်တော်ဟာလဲတဏှာဝဆင်းကနေထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတဏှာဝဆင်းကထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကျင့်စဉ်ဟာတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်និဝရဏလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့និဝရဏတရားတွေအသိပညာကိုအားလဲစေတတ်တဲ့និဝရဏတရားတွေအဲ့ဒီនិဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းတတိပဌံတရား၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ကိုခိုင်မာစွာစိုက်ထားခြင်းဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများအထောက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်ဖြစ်လာတယ်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုရပြီတဏှာဝေကံတွေလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်တယ်
ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်និဝရဏတရားကိုမဖယ်ရှားပဲတတိပဒံတရား၄ပါးပေါ်မှာတတိကိုကောင်းစွာမထားပဲဘုဇင်9ပါးမပွားပဲထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းကပဲသွားတာပဲဒါဆိုရင်မေးကောင်းမေးကြလိမ့်မယ်တန်တတိအမကြီးရောဘယ်ချိန်ကတရားအထုတ်လိုက်တယ်လဲအရင်မူးပြီးတော့ကာပွဲသဘင်ဆင်နွှဲနေတဲ့တန်တတိအမကြီးဟာဟောတန်တတိအမကြီးဟာဘယ်ချိန်များတရားအထုတ်လိုက်တယ်လဲစိတ်သောကရောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ကြုံစုံစည်းလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားချလိုက်တဲ့အချိန်တရားနာရင်နဲ့ပဲနိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်တရားနာရင်နဲ့ပဲသူစိတ်အစဉ်ဟာတတိပဒံတရား၄ပါးဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်စွာထားနိုင်ပြီးသူတဏ္ဍမှာတတိတံဘုဇင်ကဆိုစတဲ့ဘုဇင်9ပါးတွေပွားများပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့တရားလူတရားများရသွားတာအချိန်တိုးတာနဲ့အချိန်ကြာတာဒါပဲကွာဝိသကာကျောင်းမကြီး9နှစ်အရွယ်လေးမှာပဲတရားလူတရားများရသွားတယ်ဆိုတာလေဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပဲသွားတာကြည့်ဒီလမ်းကြောင်းမပါပဲနဲ့ဘယ်သူမှတရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တရားသူတရားမြတ်ရတယ်ဆိုတာ။ဟောနိဝရဏတရားငါနိဝရဏဆိုတာကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုဆုတ်ပိတ်တဲ့တဘာဝတရား။ရေမြောင်းဟာပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုရင်ရေမစည်းဘူးပေါ့။ထို့တူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကာမိသန္တာလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်နေမယ်တဏှာတွေဖြစ်နေမယ်အလိုမကျတဲ့ဗျာပါဒတွေဖြစ်နေမယ်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မသက်ပူပန်သောကတွေရောက်နေမယ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်နေမယ်စိတ်တွေအားပြော့ပြီးတွန့်ဆုတ်နေမယ်တဏှာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာမရဘူးဒါကြောင့်မို့တမာတိခြင်းစဉ်ကိုခြင်းချင်းဖြင့်ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားလို့တဲ့និဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်စိတ်အတိုင်းမကျဖြစ်နေတဲ့ဇာမရာတရားတွေဖြစ်မလာဘူးစိတ်တွန်းဆုံးမှုဆိုတဲ့ထိနာမိတာတွေမလာဘူးစိတ်လေလွင့်ပြီးပူပန်နေတဲ့ဩဒိစ္စကောကုသဆိုတာမလာဘူးတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့ခြေုံချတော့ဖြစ်နေတဲ့ဝိသကိစ္စဆိုတာမလာဘူးတမာတိစွမ်းအားနဲ့စိတ်ဒီနိဝရဏတရားတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြလိုက်အဲ့ဒါလို့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့အနေကာယဉ္စဝိပဿနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဉ္စဝိပဿနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တဉ္စဝိပဿနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မဉ္စဝိပဿနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုရယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကမိမိစိတ်အာယုံမှာပေါ်လာရာတွေကိုဖြစ်ပျက်ဉာဏ်ဒီထိအောင်ကြည့်ရှုပြီးတွတာမှုတွေကိုဖက်ခွာတာတတိတရားတွေပေါ်မှာတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာစိတ်ကိုတတိကိုအခြေခံပြီးတော့အာထုတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တွေ့ကတ်ထားပြီးအဲ့လိုနေရင်းကနေပြီးတော့ဓမ္မတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တဲ့ဓမ္မဝိဆေယသံဃောစေစူးစမ်းအာထုတ်နေတဲ့ဝိရိယသံဃောစေတရားဓမ္မတွေ့လို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့ပိဋိတံဘုဇ္ဇစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတဲ့ပတ္တတိတံဘုဇ္ဇစိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိတံဘုဇ္ဇနဲ့တဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့ညီမျှစွာဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဥပိ္ပခာတံဘုဇ္ဇလို့ခေါ်တယ်တတိတံဘုဇ္ဇနဲ့ထိန်းကြီးလိုက်လို့ဘုဇ္ဇခုနှစ်ပါးမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားသွားပြီဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒီလိုရသွားဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားထူးရရအခုပြောခဲ့တဲ့နံပါတ်1နိဝရဏကိုဖယ်ရှားမယ်နံပါတ်2သတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ဆက်ရမယ်တတိထားရမယ်နံပါတ်3ဘုဇင်9ပါးကိုကျနာစွာတိုးပွားအောင်လုပ်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သာလဲသံဃာဝကလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာ
ဓမ္မရွက်ကလေးတည်းရွက်ကိုဝါကြည့်တယ်နဲ့ကျန်တဲ့အရွက်တွေခါတယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်လို့ပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားသူရရရသည်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလို့ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်လို့ရတာပါဆိုတာကိုတပည့်တော်အနေနဲ့နားလည်ပါလေခရားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလို့တပည့်တော်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလိုဖြည့်ရှင်းချက်ပေးတယ်နာလန္ဒမှာလျှောက်ခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုပဲဟောအေးဒါကြောင့်မို့တရားဖြစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာလောကသားတွေအတွက်ကျိုးပန်းအားထုတ်တဲ့အခါမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုချပြပြီလောကမှာပူပန်သောကရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းဖို့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွယ်ကူချမ်းသာဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေချမှတ်ပြီးလောကသားတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်ရှိကျိုးရှိအောင်ရှိကြောင်းအဆုံးမကောင်းတွေကိုဟောကြားထားတာဘုန်းကြီးတွေကိုရဝတာဝယ်သူတော်စင်တွေအလုံးကံကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသိခွင့်ရတာရထားတဲ့အဆုံးအမတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုကမိမိတို့တာဝန်များတာဖြစ်တာအကယ်၍လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုဘူးဆိုရင်ဆေးတော်ရှိပါရဲ့မတော့ပဲနေရောဂါပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလိုပဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေတတိထားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေရရှိနေတဲ့အခုအချိန်ခိုက်မှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှသာလေတို့တွေအပူထဲမှာလဲအေးအောင်နေတတ်လိမ့်မယ်အရှုပ်ထဲမှာလဲရှင်းအောင်နေတတ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလို့အပူထဲမှာအေးအောင်နေနိုင်တဲ့အရင်ချင်းနေရအောင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးရဟန္တာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းတုံးကဖြံရင်ကြံကြပါစေမေတ္တာရေကြံသုံးကားဖြံရင်ကြံကြပါစေသေစေကြံပါ

0: ခတံအာစရမရံတိတိဘဝံနိဗ္ဗာဏယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောစိတ်တောကိပြောင်းကြည်ဧတရားရှိကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ကြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသန္တဝိပူဇာညံ့အောင်ကြည်လေသာဆေတောဥဒမြတို့သည်တမုဟတာပိဉ္စပတ်တွင်ရေမတင်တကယ်သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပင်မြောင်းအောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မလေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းတည်ခြင်းလည်းရှင်းထသောဒီတိဘဝံကိလေသာဟုပုခတိန်ကင်းခြင်းရာအစိတ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်တို့တာရဝတရားချင်းကင်းစိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တော်စဉ်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တယ်မြင့်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည
1: ်းဒီနေ့တောင်းတော်များစစ်စဲခတ်ခုနှစ်ဝါလောင်လာဇန်6ရက်2025ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း30ရက်ဥရုနှစ်ဒီလည်းငယ်ခါကလာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလည်းမြို့လည်းပင်စာရွှေချောင်းပင်စာရွှေစီချောင်းတိုက်ပေါ်မှာကိုကြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါရတယ်ဝါလောင်ကလာအာယတာတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဝါမြာအထုဇာနဲ့တရားစခန်းပေါ်ရေဒီငါးရက်မြောက်နေ့နောက်ဆုံးနေ့ဒီလည်းငင်ခါကလာတရားဒေသနာများကိုလာယူကြည့်ကြရခြင်းဖြင့်ဤလိုရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ငြင်းအေးစေကြမင်းချမ်းသာစေကြမင်းတရားဒေသနာများကိုလာယူကြည့်ကြရခြင်းဖြင့်မိမိတို့လုပ်နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘာဝနာအလုပ်ကိုအိုပြီးတော့အာကောင်းပါတော့အာရှူကြတော့အာပေးကြပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ယောဂီကနာယူဖို့ခဲ့ကြတဲ့အပိုင်းကမေမာနတ္တသိစီဣရိယာတ္တတိပ္ပံတရားပေါများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းညာယတ္တအဋ္ဌိကမာယမေညာမူလပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တတ္တသိကိရိယာယံကိုဉ္ဇံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီဘဝတွင်ဉာဏ်ဗန္ဓာစွာမြမောက်ပြုပြီးတော့နေနိုင်နိုင်တယ်ဆိုရဲအရှိအချင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြမောက်ပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကအနက်ငယ်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ခဲဆုံးပါပဲနားလေဖို့အနောင်မလွဲဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီလိုဘုံတော့ဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘာအကူနဲ့ပြောမှာလို့ဆိုတော့ယေရှုပြန်ရဲ့ဒေသနာတွေကိုအကူပြီးတော့ပြောရအောင်ဝရံတိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတိရဲ့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ပြောရမှာ။ဒါမျိုးပါဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားရတဲ့အခါတိုင်းတွေးကြတဲ့အခါတိုင်းအတ္တကဝဆရာအတ္တိတဝေရဏိယအတ္တကဝဆရာတွေးတော့ကြံစီကြံစနေခြင်းဖြင့်မပြိနိုင်။ပဏ္ဍိတဝေရဏိယဉာဏ်ပညာဖြင့်လာတယ်ဤနိုင်တယ်ခုနိဗ္ဗာန်ချမ်းကိုနားမလဲကြဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းကိုဤနိုင်တဲ့ဉာဏ်မှမရှိသေးတာအဲ့ဒီပညာမရှိဘဲနဲ့ပြောတော့နားမလဲခဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်မရှိသေးတော့ကျုပ်တို့ကကြာဘူးလားနေနဲ့ပတ်ဘူးလားနေနဲ့ရောဖွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရောဖွေပြီးတော့တွေးတော့ကြံစားနာရယ်ကိုကျူစားကြည့်။ပြည်တော်ကျန်စားကြည့်ရုံနဲ့ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလေးသူတော်ကောင်းတရားဆိုပြည်တော်ကျန်စားရုံနဲ့ရှင်မတိနိုင်။အတူတူဖြင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားအတူကြီးနဲ့တိနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူး ပညာဖြစ်လာရင်သိနိုင်တာဒါကြောင့်အတ္တကဘုဆိုတာအတွေ့အကြုံတွေရရှာဖို့ပဉ္စိတဝေမိယပညာရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရရှာအဲ့ဒါကိုရှင်းသားတယ်နော်ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့တရားလေးဆက်ဆက်မိအောင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်းလို့ဆိုရမယ်ဒီတရားအရိပညာတရားပွားများရင်ဒေဇာဘောဆက်ရောက်ရမယ်ဒီတရားကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိငြိမ်းရမယ်လူလာတောက်တတ်တဲ့လူလာတောက်တတ်ထိုက်တဲ့တရားဒါရဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာတရားကောင်းစဉ်တွေကသတိပဋ္ဌာန်ပါပနာပွားများရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးသတိပဋ္ဌာန်ဂုဏ်ရင်ဂုဏ်ဖို့တရားအထုခြင်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးများဆိုတာဒီပိုင်းကြီးကြီးကွက်ပြီးတော့နာမည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုတော့ဆက်ဆက်ပြီးပါမှာအရင်လေးမြောက်ကဖြောခဲ့တဲ့တရားလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းဆက်ဆက်ကြည့်မယ်နော်ဧကယနောယတိကိုမဘောတတ္တနဝိတုတိယသောကပတိဒီဝနာကမတိကမာယဒုက္ခဒုဏတန္တအဋ္ဌကမာယညာယတအဓိကမာယနိမန္တတသစ္စိကိရိယာယရှိရာသတ္တနောတတိပဋ္ဌာနာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ဆိုရယ်ဒီခန္ဓာမှာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာသဘာဝတွေကိုရှင်းတတ်ရှင်းတိုင်းအမတ်တိအမတ်တိလေးပြုပြီးနေတဲ့အလေးအကျင့်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားများရခေါ်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဆိုရင်ဒီလမ်းဟာဧကာယေနောတဇာမိရောဏဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဆက်ရောက်သွားစီမဲ့တဇာမိရောဏလဲဆိုတော့တတ္တနာဝိတုတိယ။ဝါမြအထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေနှလုံးရှုစင်တန်ရှင်ဉာဏ်စီကိုဆက်ရောက်သွားမဲ့တဇာမိရောဏ။အစေနှလုံးရှုစင်တန်ရှင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောက်ရမ်းရမယ်ကံ။ဒီလမ်းအရလို့ဒီပြန်လာမရှိဘူး။ဒီလမ်းကိုရှောက်မယ်တဲ့ဒါဘောစေနှလုံးရှုစင်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ဒီကိုရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်။ဒါရမရှိဘူး။ဧကာယနာတိသောမိလောဏဆိုတဲ့ဇေလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လိုလမ်းဝဲလည်းမရှိဘူးဒီလမ်းကလွဲလို့ဒီမနိုင်ကိုရောက်စီတဲ့တခြားလမ်းလည်းမရှိဘူးဒီလမ်းကိုရှောင်ရင်လည်းတေသာဝအဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရောက်နေတယ်ပန်းနိုင်ခုနှစ်မျိုးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာနော်အဲ့ဒါပထမနေ့ကစိရစင်ကြယ်တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးစေတည်ပြီးမြန်မာရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်နိုင်ပြီးအထိစေရဲ့အရှိတွေဟာမြန်မာသွားနေပြီ။ဒါပထမဆုံးနေ့ကကြောက်ရတယ်နော်။နောက်ဒုတိယနေ့အထူးကြီးဆုံးအမျိုးပေါင်းပြောတယ်။သောကပိဒီဝါနာတောရိကမာယ။တိရိကဘာဝနာတရားပေါင်းများအထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာနားလေမှုတွေဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ထုံမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကရင့်ကျက်နေစိတ်ကခိုင်မာနေတယ်အစိုးရကလည်းဘလို့ပဲလာတာဘလို့ပဲတွေ့တွေ့သူစိတ်ထဲမှာမနေတဲ့ကြည်ခွဲတဲ့စိုးရိမ်တဲ့ငိုကြွေးတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးစိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုလုံရောက်ပါစေလိမ့်မယ်အဆုံးဆုံးကြည်ပွားများအထုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်သွားမယ်ပေါ့တော့ကနေပြီးဒီမှာကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်တတိပံတရားဆိုတာရှောက်လန်းရမယ်ဒီကောင်ဒီကောင်လန်းဒီလန်းရှောက်ရင်ဒီပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ရောက်နိုင်တရာကိုဘုခကြီးရောက်နေတော့စီစစ်ကြည့်ဖို့အတွက်တရားပေးရတယ်လို့ဆိုနေတယ်။ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့နေပြီးတော့ဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဒီလိုနဲ့နေပြီးတော့ဆက်လာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ရှိမိုးလဲမိုးချင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတိဋ္ဌံတရားကငါကြည့်အောင်ဘဝနေဘူးလို့နားလည်ရုံနဲ့တရားစစ်ကြီးတစ်မျိုးလို့ဆိုနိုင်ရတော့နောက်ဘုန်းတော်တတိယနေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခဒေါရတနာအဋ္ဌင်္ဂမာယ။ကိုယ်စီရင်ခြင်းဒုက္ခနဲ့စိတ်စီရင်ခြင်းဒေါရတတရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းပါစေလိမ့်မယ်။တိဋ္ဌာန်ဉာဏ်ကိုစောင့်ယူတည်တာအောင်ကြောင့်ပူရမယ်ပန်းတိုင်။အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ချင်အဲ့ဒီလမ်းကိုရှာအဲ့ဒီလမ်းကလွယ်လို့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်စီတဲ့တရားနာနဲ့မရှိဘူး။ဧကာယနာတရားဒီသောဉာဏ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တိဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွဲပြီးတော့အဲ့ဒါဒီကောင်ဒီကောင်ကဘယ်လိုရောက်စီတဲ့ဒီကောင်ဒီကောင်ဆိုတာလည်းပန်းတိုင်ခုနှစ်မျို ရားတွေကကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခဆင်းရဲမှုဒေါသတရားတွေကျုပ်ရင်းပေါ်နေတယ်ကျုပ်ရင်းသေးခင်မှာအစစ်စစ်တတ်တာရစီလေးနေဒီကြောင့်ဒီပြောရဲ့နော်နောက်မနေ့ကပြောရအောင်ညာရတာအကြီးကမှာအိမတန်တရားပွားများခြင်းဟာပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာလေးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြင်မှားပါစေခြင်းဖြင့်အတိညာဒီတွတ်တက်တွတ်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးတိဖို့အခက်ခဲဆုံးအရာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့သစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုထွန်းပေါက်ပြီးတော့တိတဲ့အဆင့်ကြီးဉာဏ်ကျင်တာမြင်သွားသစ္စာလေးပါးကိုတိတဲ့ဉာဏ်ကိုအလုံးခေါ်တော့မဲဉာဏ်ကာနာစီရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာစိရဲ့ခြင်းတဘာဝတကယ်အသေးစိတ်ဒီဒီစားတာကကနနာပိုင်းခြားပြီးသိတယ်။ဘဝစိရဲ့ခြင်းကဘယ်လိုဘာရဲ့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတကယ်နားလည်သွားတယ်။တကယ်လည်းထင်ပါမယ်။အဲ့ဒီနားလည်မှုကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာရှိပေါ်နေတဲ့ဆွမ်းနမှုငမမှုတတမှုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုရင်သူရသစ္စာတဏှာလောဘကိုသူရှင်းတဲ့သူအမြင့်ပြတ်ဧသာတရေဒီနေ့ဒီလိုက်တာကိုတကယ်ကြည့်တော့ပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုတကယ်ပြလိုက်တာပေါ့ကျုပ်တို့ကပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုတကယ်မပြရသေးဘူးဆိုတာအရှိကပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုတကယ်မပြည်သေးလို့ဆိုတော့အရှိထွက်လာတယ်နော်အလိုပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုတကယ်မပြည်သေးတာလို့ဆိုတော့ဒီအောင်မလုပ်လို့ညာညာစားစားစဉ်းစားနေကြတာလို့နော်အဲ့လိုပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုပြင်းတဲ့ကိစ္စပြလိုက်ပြီဆိုတော့သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုပြန်လာမှုကုလားမှုတွေအဖြစ်ပါလားငြိမ့်နေပါလားတသီကဆက်ရောက်နေဆက်ရောက်ထိုက်တဲ့အရာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒုက္ခနိရောဓလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြလာတဲ့ဖြစ်တယ်။မဲ့ဉဏ်နဲ့အစွမ်းဒီတိုင်းတည်းထဲမှာတည်နေတည်လိုက်တာကိုလည်းတည်တယ်ပြင်းပြင်းပြလိုက်တာကိုလည်းပြင်းတယ်ရောက်နေရောက်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းရောက်တယ်ပြီးဆုံးတဲ့ပြီးဆုံးတိုက်တဲ့အရာကိုလည်းပြီးဆုံးသွားစေတယ်ပွားများခြင်းကိစ္စပြီးဘာဝိတ္တပိစ္ဆာအာရိပြည့်စုံသွားတာလို့ဆိုတော့မဂ္ဂင်ရှိမှပြည့်စုံသွားဟုတ်လားအဲ့လိုတိပေဆိုင်ပွားလေးပါးပိစ္ဆာဒီတိုင်းနဲ့ချင်းထုံးချင်းပြီးတော့ဖဲဖောက်ပြီးတော့တိပွားမြင်သွားတယ်မဲ့ညာလို့ခေါ်လာတယ်ဒါစာနဲ့အညီပြောတာပေါ့နော်ဘုရားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဟောတာကိုအစင်ပြန်ပြီးတော့အမှန်ကန်ကန်ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းကအိညာယတအဓိကမာယဆိုရင်ဉာဏ်အစင်းစင်းမြင့်တက်သွားပုံဒီကိုဘုရားလုံးနားလေတော့ကလေးပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့တော့ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးနိဗ္ဗာန်တသစ္စိဣရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆရာရလေးနဲ့မျက်မှောက်ပြုရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့နော်ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာတိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လို့လည်းစိတ်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲပြီးရင်ဒီမှာစာလေးတက်တည်ရှိတယ်။အဲသူရေးထားလို့ကတက်တည်နေလဲပြောရတာမရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဘုရားရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တော့ရှိတယ်လို့ကိုပြောနေတာ။ဟာပြီလို့တော့ဘဝတဏ္ဍာမှာမငင်းသေးတာ။နော်။ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွဲပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုတာကဆရာရဲ့အလုံးကောင်းတဲ့စကားဘဝကိုမမောတင်မိမချခြင်းနဲ့စီဘလိုလုပ်ရှိမှာလဲဟုတ်ဘဝပေါ့ဆရာရှိရနာပြီးရင်အသေးစိတ်တော့သူမိမဆိုတာမာတော့တချို့ယောဂီတွေနေတိုင်းဘလိုရုပ်ဆုပ်ကိုရောနေတဲ့ဓမ္မဆက်ကပေါ်လာတော့တာဓမ္မဆက်ချာအဲဒီဓမ္မဆက်ချာပါလာတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုတော်တော်ချင်းစီဘဝတို့အိပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေဆိုရင်အလုံးကောင်းမှာပဲအခြေကားစပြီးတော့အဆက်အမြင်ဆုံးအကြည့်ရသော်လည်းရဆုမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကိုသိမြင်သိလိုက်တဲ့အရာတွေကိုသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုမနဲ့ပဲဓမ္မစကြာဝဠာထွန်းချင်လို့ရှိတယ်။ဟိုတော့ကညာဝိဇ္ဇာတော်ကြီးဆိုပြီးတော့ဓမ္မစကြာကိုခွန်းတာဘဝငမရအောင်အကြည့်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးဓမ္မစကြာတရားတုတ်ထဲကိုအဓိပ္ပာယ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ကြတယ်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးနဲ့ဟောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဒု ခနိရောဓဣရံကောပါဏံဘိက္ခဝေဒုက္ခနိရောဓံအရိယသစ္စာဒီနိဗ္ဗာန်ဘာလို့ပြောတာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုသဘောလဲယောတတယေဝတနာယအတိသဝိဒါနာနိရောဓောစာဘောပတိလေးတံဘောဗုဒ္ဓိအနာလေယောတန်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှဆိုချက်ဉာဏ်ကြီးလေးအိပ်ပဲပြောရရင်တဏှာလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ပုံဆုံးရတဏှာလောဘကိုပယ်ဆွန့်ရလွတ်လွတ်ဆွန့်ရအာရိယဉာဏ်ဆွန့်ရအာမမချင်ဘာလောဘလောဘချုပ်ရင်းသွားတဲ့ဘောလောဘမရှိတော့တဲ့ဘောဒါကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောဆိုပြအဲ့လိုအိပ်ပဲဖွင့်နေတယ်ဒီလောက်ပဲဘုံလို့ပြောရမှာနော်ဟုတ်လားတချို့အကြောင်းအရာတွေကနားထောင်ရုံညံ့နဲ့ဖတ်ရှုရုံညံ့တယ်တကယ်နားလည်းပါလားမဟုတ်ဘူးတရားကိုဘုံလို့ထက်ထက်ကမှပြောဖို့ပါတယ်ဆိုတော့လုံးကအတ္တကဝဆရာပဏိတဝေနိယပြုလို့ချက်စားခြင်းဖြင့်တရားရဲ့တရားတော်ကြီးဆိုတာသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကြီးတာရှိမှသာလေသိနိုင်တာအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာဆိုတာလေကြိုးရတယ်နော်ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘုံလုံးနားလည်ရတယ်။ဒါလောဘဆိုတာကဘုံလောဘဆိုတာဘဝရဲ့ပုံမှန်မမော်ရယ်တွေ့တာတွေဆွေးနွေးနေလောဘရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမစင်ကြတိမနာလဲမှာပဲအဓိပ္ပာယ်ကိုဆွေးရပြေးရတာရှိတယ်။ယာယံတမနာဘောလောဝိကာနန္တိရာဂသဟကတတရတရဘိနံတိတိယတိတံကာမတနာဘောဝတနာဝိဘဝတနာတဏမှာ၃မျိုးအဘအာယုံလူလာတောင်းတဲ့တဏှာရဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာလူလာတောင်းတဲ့နေနေရတာလေးကိုကျင့်တတ်နေတယ်ဆိုရက်လက်တွေ့ကြတာပြောရှိနေဘဝတဏှာနောက်ဝိဘဝတဏှာဆိုတာတော့အများသောအားဖြင့်အောက်နာလောက်ထားတဲ့လူတွေကနောက်ဘဝများချင်ကြောက်တယ်ဟုတ်လားအဲဒါဆိုတော့ဘဝသေးပြီးပြီးရင်ကောင်းတာပဲလို့သူတို့ပြောမှတောင်းတာအဲသေးပြီးပြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုသူကမတည်ရစားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအားရတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဝိဝတ္တနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါအချင်းချင်းလေးရှင်းပြတာကိုစေတားကြီးကြီးနဲ့ရှင်းတဲ့တဏှာလို့စားလို့ပြောတာပါနော်။အဲ့ဒီတဏှာလို့ဆွမ်းတတ်ကြီးရှိတာတော့ဆိုတော့တဏှာဘောလောဘဝိကဘဝတွေကိုထပ်ထပ်ဖြစ်စေတဲ့သဘောရှိတယ်။နံတိရာဂသဟကတာဆွဲမဲ့ခြင်းပြတ်တက်ခြင်းနဲ့တဘောဖြစ်တယ်။တဏှာတဏှာဘိနံဒီကြီးရောက်ရပေါ်ကြရအာယုံကပျော်မွေ့နေတဲ့တော်ရှိတယ်။ဒါလေးဆံရှိရမှာတိတ်နေကြောင်းနဲ့အဲလူစိတ်ရင်းကိုကိုယ်ကလေးဆံရှိရမှာကြောက်။ကိုယ်ဖြစ်သွားရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကအတော်ပဲ။ညင်းနေတဲ့ကိုယ်လိုရှိမယ်လို့ချင်တာ။တချို့စဉ်းတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီကိုယ်လေးတွေတော့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဒီလိုကြည့်ပြောတာ။စိတ်ကြီးစရာလေးဘူရာလေးလောဘကြီးဒေါသကြီးနဲ့တည်းမြတ်စွာဘုရားမောဟဓာတ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာအချို့ယဟန်တွေဟာတဲ့အလွန်လောဘကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဝဲစားကမှဒေလူကြီးတိုက်လိုက်ရင်ချမ်းသာမှုရသေးတယ်ဘုရားဟောတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့တချို့လူတွေလည်းလောဘဒေါသတိတ်ကြီးနေဆိုတော့အဲ့သူတွေစိတ်ကငြိမ်းတယ်တေးတယ်လို့ရှိတာသောပါရဲ့လားအဲ့တော့သမီးဆိုင်အောင်ရှင်မနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကနာဆိုတာမှာတော့ဘဝတည်းကိုထရထကဖြစ်စေတဲ့နှစ်သက်ချင်းဆွဲမဲ့ခြင်းတဲ့ဘဝဖြစ်ပြီးရောင်ရဘဝရရအာယုံမှာကြုံနေတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အနာစရာလေးလိုလိုလေးတော့ပြီးတော့ဘာသာနာနဲ့သူအများကြီးပြောနေတာကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားနဲ့တဏှာရဲ့သဘောအဲ့ဒီတဏှာလောဘရဲ့အကျွဲ့မဲ့ပုံဆုံးရာချုပ်ရင်းရာတဏှာလောဘကိုစွန့်ရလွတ်လွတ်စွန့်ရအာရယပြတ်ပယ်စွန့်ရဒါဒီမှာလို့ခေါ်နေတယ်။အဲဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီပဲဖြစ်တော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမှာပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျောင်းကြီးတို့တည်စရာအလုံးကောင်းတဲ့ဆရာကြီးတို့ကိုဒါကဘုံလို့ကိုယ်ပိုင်ရင်နဲ့ကြိုးတာတလုံးမှမပါဘူး။ကိုယ်လည်းဘာမှမသိဘူးဟုတ်လား။တရားသိတယ်လို့ပြောခဲ့တာလည်းစင့်ပြန်တော့တာပဲရှိတယ်နော်။ဘေမန်ဒီမှာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘေမန်တွေ့ရလေတော့ထင်ရှားလာလေတခုပြောမယ်။ကိရိမာနနာတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။ကိရိမာနနာရဟန်းဆိုတာတနေ့မှာအနုမမချင်အောင်ပါဖြစ်တယ်။ ရှင်ရဟန္တာကမြင်တဲ့အခါတော့တရားတဲ့ပြန်မြတ်စွာဘုရားတွေကိုကြွတ်တော်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှာတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီဒီမာန္တရဟန္တာအလုံးမင်းကိုပြောရင်ချက်တော့ဟာဖြစ်လို့ယောဂဗုဒ္ဓံဤဆက်တာစင်ကြီးရဲ့ခံစားနေရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားကျင့်တာမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဒီမာန္တရဟန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတ်ပြီးတော့မှာရှာတယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုပါဗျာအနန္တာတဲ့ဂိရိမာနန္ဒာယံကိုခုငါပြောတဲ့သင်္ညာ၁၀မျိုးကိုမြတ်ပွားပြီးလို့ပြောလိုက်သူစီတဲ့မှာနားလေသွားလို့အဲ့ဒီသင်္ညာ၁၀မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်သွားရုံညံ့နေနာခရရုံညံ့နေသူခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာညာတတ္တပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒီလိုတန်လေးလေးရအောင်ချက်တဲ့သင်္ညာဘယ်မျိုးလဲဆိုတော့လေးစားသင်္ညာဒီတော့အနန္တတင်ညာအတုပတင်ညာအာရိနဝတင်ညာဗဟာနတင်ညာဝိရာဏတင်ညာဣရောဓတင်ညာသဗ္ဗလောကီအနာပိယသတင်ညာသဗ္ဗတင်္ခာရေတုအနိစ္စတင်ညာအာနာပါဒတိစေမျိုးနာအနိစ္စတင်ညာဆိုတာဘာပြောတာလဲချက်ချင်းလေးလို့ပြောရမှာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုတောက်ပြည့်စုံပါမှုဒါကိုသိတာအနိစ္စတင်ညာခေါ်ပူရာလေးသတ္တဝါဣရာလေးသတ္တဝါကာလငါးပါးရဲ့မှာတရှိပါကြာချာတဲ့ဘောလေးဤပါဆင်းရဲတဲ့ဘောလေးဤပါဒါဝိရဏခန္ဓာရဲ့အိစ္ဆာသဘောအဲ့ဒါတွေကအိစ္ဆာတင်တာ

0: တတ်တယ်နော်လေးစားတင်ညာတတ်တင်ညာပြီးတော့အတုပတင်ညာဒါတော့ရှင်းတယ်အတင့်တယ်ပဲတော့ဉာဏ်ဆက်စုပ်ကြစမ်းပါဗတိမျက်စိနဲ့တော့မြင်ရတယ်နော်အနတ်အတ္တကောင်ရှားနိုင်တယ်တဘာဝဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးတော့ပါလို့ဆိုအာတိကဝတင်ညာအာတိကဝတင်ညာဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အပြည့်အနာစာပေါများလို့ဆန္ဒတာတလုံးနဲ့ပြောရရင်ဒီရဲ့ရောဟာလုံးကြီးပဲလို့ဆန္ဒနာကျင်မှုမပေးနိုင်တဲ့ကအဖြာတော်တော်ရှိဒီကံမှာယစီရတယ်ယစီမှုနာလည်းနာဘုဒ္ဓမီးတရားဖုံးမဲ့နာစားလို့ငါကတော့လည်းပြီးလိုက်တာဘာလို့လဲဖြစ်လဲမသိဘူးစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနာရှားလိုက်တာရှားလိုက်တာအဲစီရချက်တော့လည်းကိုတော်ဆိုးသွားပြီနောက်ရောက်ချင်တော့လည်းလည်းလည်းနဲ့ကြောက်လာသူတော့များတော့လားမင်္ဂလာလေးကိုပိုးဝင်အဲ့ဒီဟာမပြောနော်အကင်းထားပါတော့အဲ့တော့အာရိယဝတ္တဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားစီစီလေးရှင်းဟောတဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့၆ပါးယောဂအကုန်ဟောတယ်လို့ဆိုရအောင်ဆင်းရလုံးနဲ့နာနေနေနာနေနာနေနဲ့ခေါ်နေနာနေနဲ့အရာနဲ့နာနေနဲ့ခေါ်နေနာနေနဲ့အကုန်လုံးကိုယ်တည်ကြည်ပြီးတော့အကုန်လုံးမပြည့်စုံနိုင်တဲ့အနာချင်းခံကမှုကိုမပေးတဲ့အမှာရှိအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတော့အာရိယဝတ္တဉာဏ်မဟာတဉ္ဇာဆိုတာကာမဝိတ္တရာမရဝိတ္တဝိနာဝိတ္တဆိုတဲ့အတွင်းဆိုးတွေဟာအကုသိုလ်တရားတွေဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဒါတွေကဘယ်ရှားမှဖြစ်မယ်လို့အမှားအတိုင်းရှိနေတာအကုသိုလ်တရားတွေကဒုက္ခပြည့်နေတဲ့အရာတွေဒီဖြစ်ရှင်ဒီအတွင်းဆိုးသုံးမျိုးကိုဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အရာလို့နားလည်ပြီးတော့ပေရှားကိုကြိုးစားရတာမဟာတဉ္ဇာလို့ခေါ်မှာမျိုးရှိပါတယ်နော်ရှားကုမြောက်နဲ့ကုနဲ့ကုမြောက်ကဝိရဏတဉ္ဇာဒီလိုရတဲ့အဲ့ဒါအဓိကပြောတာကဆုံးသာပြောမယ်နော်ရှင်းခုမြောက်နဲ့ပူခုမြောက်ရှင်းခုမြောက်ရှင်းခုမြောက်ကကဗ္ဗလောကီနာတိသတင်တယ်လောကလုံးမှာပျော်မွေ့ကြတာပျော်မွေ့စရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့အမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကဗ္ဗလောကီနာတိသတင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်တဗ္ဗတင်္ခါရီတုအနေဆာတင်တယ်အနေဆာမဟုတ်အနေဆာအနေဆာကစဆိုင်နေပါပြီလားအနေဆာနာအိဆာအိဆာဆိုတာလူလာတတ်တာဆိုတာကလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေကဘာမှရရှိစရာကောင်းတဲ့လူချင်းစရာကောင်းတဲ့သိပိုက်ထားစရာကောင်းတဲ့တရားတွေကိုဒါရဲ့ပေါ်မှာမရရှိဘူးမလူချင်းဘူးဆိုတာနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ပညာမလူချင်းစရာကောင်းတဲ့တရားတွေဒါရင်မရရှိဘူးမလူချင်းဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့ပညာသဘောသင်္ခါရတို့နေဆာတဲ့ညာသင်္ခါရအလုံးမဲ့မရရှိဘူးလိုခြင်းဆိုတဲ့ပေါ်နောက်ဆုံးနေရာမှာတော့အာနာပါနသတိဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ရုပ်ပုံမှာသတိရှိနေတာအဲကျော်တော့ကြောက်နေတယ်နော်ဆရာအဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ကပြောနေတာကနေပါအကြောင်းကိုပြောနေတာအဲ့တော့ဝိဓါကပညာနဲ့ဒီလိုရတင်တာဆိုတာအနေပါကိုစဉ်းစားခိုင်းတာအဲ့တော့ဘုန်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီတော့ပြန်နေဘူးအဲ့ဒီတော့ကိရိမာနန္ဒယဟန်ကယဟန်ကမဖြစ်သေးဘူးလို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယဟနာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်အဲ့လိုသာဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်တစ်ခုတည်းရောက်မှလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုစဉ်းစားရင်အများကြီးကျိုးရှိမှာပါစဉ်းစားကောင်းတယ်စဉ်းစားရတယ်ဒါတည်းဆက်စဉ်းစားပြီးတယ်ပေါ့လေပြီးတော့မှဘာလို့သွားပြီးတော့မှတ်ရလို့ဆိုတော့အနုတတိ7ပါးထဲမှာလည်းပဲဥပသမာနုတတိဆိုတာရှိအဲ့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတာ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားခိုင်းတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားတတ်အောင်ဘုရားကလိုသင်ပေးလာတော့အဲ့ဒါလေးပြောနော်။အခုဒီတင်ညာဆေပါလေးကဝိဓါကတင်ညာနဲ့ဣရောဓတင်ညာ။အဲ့ဒီတင်ညာနှစ်ခုလုံးဒီအဘိဓမ္မာစဉ်းစားလေးတူတယ်။ဇေလုံးလေးတော့လည်းကိုယ်ရဲ့ဘုံနားလည်းပြီးလို့ဒီပြောရင်တော့အကြောင်းကြီးတွေကလည်းပယ်တတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လေ။နိဗ္ဗာန်တော်အကျိုးဒုက္ခတွေချုပ်ကြီးသွားလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်ပေါ်ရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါဘုရားနားလည်အောင်ပြောလိုက်တာပါလေဟုတ်လားကိလေသာတွေချုပ်ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတွေချုပ်ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးပြောချင်တယ်ဒီလိုပြောစင်ဟုတ်လားတော့ဝိရဒပညာဒီလိုရပညာဝိရဒဆိုတာဇာတ်ဆတ်ရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေထိကျက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုရဆိုတာကတော့ခန္ဓာဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ကြီးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ ဧဒံတန္တဧဒံပတိတံဇတိတံတပ္ပတေငါရတမရောတပ္ပဝတိပတိနိတ္တောတဏ္ဍခယောဝိရံဘောနိဗ္ဗာန်ဝိရံကဲ့နာလို့ခေါ်တယ်ဇဂရုံးလေးဒီသမာဧဒံတန္တဧဒံပတိတံဒါလေးကငြိမ်သက်တယ်ဒါလေးကမုံမြက်တယ်ဒါလေးဆိုတာကပြောရအောင်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအဲဒီနိဗ္ဗာန်ကငြိမ်သက်တယ်မုံမြက်တယ်ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရှိရတဲ့ဘာသင်္ခါရတရားလို့ဘလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ငြိမ်းရဟောဒီမှာရဲ့အဓိကအဓိကအဲ့ဒါပဲသင်္ခါရတရားတွေဒီနေ့တော့ဆောင်းတော့တပ်ပါဆိုစေလို့ဟောအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားနဲ့ငြိမ်းရသင်္ခါရဆိုတာရှိစရာချောင်းချီလို့ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝကိုသင်္ခါရခေါ်တာအမြင်နေရတဲ့ကြားနေတဲ့တတိတာအကုန်လုံးဒါတွေသင်္ခါရတွေကာသင်္ကုလဟာရကြောင့်တရားလေးမျိုးရောရှိပေါ်နေနော်။ကြောင်းတရားတွေဆိုင်သွားတယ်၊ကျွေးရတယ်လေ၊ဆိုင်သွားမှာ။ရှင်သာစရာကံရှိကုန်တယ်၊ကုန်တဲ့အချိန်၊ကုန်တဲ့နေရာမှာတုံးနေတယ်ပြီးတော့ပြစီရတယ်။ဟုတ်လား။အာဝမူတည်နေတာတော့အကြောင်းတရားပေါ်လာမူတည်နေတာ။အဲ့တော့အကြောင်းတရားကလည်းနေဆံမျိုးဖြစ်တဲ့ပြည်အောင်အကျိုးတရားကလည်းနေဆံမျိုးပဲ။သင်္ခါရရဲ့ဘုရားဒါပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေလုံးဝချုပ်ရင်းကောင်းတဲ့သဘောဒီလိုပဲပြောနိုင်မယ်နော်နေပါဦးဒီလိုပဲပြောနိုင်မယ်နော်ဒါကြအကိုကြည့်ရင်ဘောကောအထုတ်ဟုတ်ကဲ့နာယတိတံသဗ္ဗေခါရတမထောအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေနည်းရသဗ္ဗူပတိပတိနိကတောအလုံးစုံသောဥပရိတရားတွေကိုပဲဆွံ့ရဥပရိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဥပရိဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေအားလုံးရဲ့တိရဒီခန္ဓာဟာကိုပြောတာပါလူရင်းနေပဲဒီကစင်ရည်ရည်ရဲ့တီလာစင်မြေမှုရည်ရဲ့တီလာဒုက္ခရည်ရဲ့တီလာခန္ဓာငါးပါးကိုဥပတိလို့ပြောတာအဲ့ဒီဥပတိတရားချုပ်ငြိမ်းရာသောတာကိုဘုံအကျိုးဆောင်ပြိုင်ဟောတယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဆိုတာဒီကိုရှားပြီးတော့နားထောင်ဆရာတော်ကြီးကဒီပါဠိတော်လေးကိုကြားပြီးတော့ရှင်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလူစင်မသားလို့ရှိရင် YouTube မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ဟုတ်လားဘုရားတော်ကဗာလိမျိုးကဒီတေယုံသဘုတ်ပေတဲ့ဆရာတော်ကြီးဥဏ္ဏမာနာဆိုရှိအဲဒီကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးစုထားတယ်နော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးကိုစုပြီးတော့ပညာရှင်များပြောသောနိဗ္ဗာန်ဆိုစာအုပ်လေးတို့ထုတ်ထားရှိအဲ့ဒီစာအုပ်လေးကဘုံဘုံဖတ်ကြည့်ဒါကသာမန်လူတွေနားလေနားလေတွေ့ရုံတော့ပဲဘုံကပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီထဲကနှစ်ဖက်ကိုပြီးတော့စစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ပြီးခြင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြီးဖို့အတွက်နန်းစာလေးတွေလေးလာဖို့နန်းစာလေးတွေဘုံကပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတာယတိတံသဗ္ဗသင်္ခါရတမထောလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေညင်းရသဗ္ဗဝတိပတိနိတ္တောဥရိတရားအလုံးကိုပဲဆွံ့ရတဲ့နဲ့ခေယောနတနာကုန်ရာဝိရာဟောကိလေသာအလုံးကင်းကြက်ရာနိရောဓောအဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒါဝိရာဟသင်္ခါရလေးအဲ့ဒီပဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ရိုးရိုးလေးအသေးလေးပြောလို့ပြောမယ်နော်သင်္ခါရတရားအလုံးချုပ်ရင်းရာဥရိတရားအလုံးကိုပဲဆွဲရာတနာကုန်ရာကိလေသာတရားလေးကင်းကြက်ရာနိဗ္ဗာန်ဆွဲတရားလေးကငြိမ်သက်တယ်မုံမြတ်တယ်လို့စင်ញံနှလုံးသွင်းတာအဲ့ဒါမှလို့ဝိရာဟတေနိရောဓတေနဆိုတာကျတော့ဝိရာဟနဲ့နိရောဓစကလုံးလေးပဲတွဲသွားတယ်အဲဒီလိုပုံစံရဲ့အတူပဲဧဒံတန္တဧဒံပတိတံယိဒံသဗ္ဗတေခါရတံရောတပ္ပဝတိပတိနိတံဟောတဏ္ဍခယောနိရောဓောနိဗ္ဗာန်သောသောကဝိရာဟောနိဗ္ဗာန်ဝိရာဟနေရာမှာနိရောဓရောက်တယ်ဝိရာဟဆိုတာကိလေသာတွေအလုံးကျင့်ကြပါတာနိရောဓဆိုတာကိလေသာတွေဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းပါကျင့်ကြံလာရဆိုတဲ့အသုံးလုံးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းလာရဆိုတဲ့အသုံးလုံးရဲ့ဒါပဲကိုယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုစာနဲ့ပြင်းတဲ့အညီဘုံလို့နော်သိရပြီနော်ပင်စက်ခန္ဓာပင်စာကံခန္ဓာနဲ့ဒီလိုလိုနိဗ္ဗာန်နဲ့အခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းရဘဝချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်တတိနိဗ္ဗာန်ကိုတာမန်တို့တွေကလိုချင်တဲ့စိတ်ရချင်တဲ့စိတ်ဉာဏ်ပေါက်ပြုချင်တဲ့စိတ်ရှိနိုင်မှာမလားဆန္ဒရှိဘဝတဏ္ဍာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျလို့ရချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာလည်း ဘဝကိုဒုက္ခလို့တကယ်နားလည်မှဒီဒုက္ခချုပ်ငင်းသွားတဲ့ဘဝကိုကြိုက်မှာနော်ဘဝကိုဒုက္ခလို့နားမလည်သေးတဲ့ညဘဝချုပ်ငင်းသွားတာလူလုံးကြိုက်မှာနော်ဒီမှာဘုန်းကြီးကစာရေးရတာရှိလူရေးတာလို့လည်းမသိတဲ့ပြန်အောင်မသိဘူးလေကုန်လေးကပဲခြေလိုက်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူစာကလည်းဘာမှကုန်လေးကခြေလိုက်စရာအကြောင်းလည်းမပါပါဘူးသူကတော့ကျွေးရလေးရေးတာပေါ့နော်ဒါကလူတော်တော်များများရဲ့အမြင်ကိုကိုစားဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကခြင်းတယ်ကျွေးရနားထောင်ကြည့်နားထောင်ကြည့်ပြီးမှအဲခန္ဓာတိတို့ရှိရဲ့ဖြစ်နေမှာကိုသူကတွေးမိလေတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းဇာတာလည်းသူကတော့လုံးကြည့်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲဗျာတရားနဲ့တန်ရည်ရတ်တရားဓမ္မတွေလည်းရှိမှပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့တပြည့်လုံးကဲတရားတွေလည်းအမှန်နေနေတော့နေပါဘူးနော်အခုဘိုးဘိုးတော်ကလာလိုက်ခဲ့ဆိုရင်တော့တပြည့်လုံးမလိုက်နိုင်ပါဘူးကဲတပြည့်လုံးဘဝပြတ်သွားမှာကြောက်တယ်ဘဝမရှိတော့မှာကြောက်တယ်ဘဝကြံပြေးနေမှာမကြောက်ပါဘူးဘဝ
1: ရွေရွေနဲ့ပြတ်ပါဘုရားဟုတ်လားဒီကြောင်မေးတော့ရှင်နေသာသနာ

ထောင်းသုံးရ86ခုနှစ်တကုလပိကျော်တရက်2024ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်မာလုံချာဗုဒ္ဓဝိပဿနာတရားတော်ယသဗျာကဝိပဿနာတရားကိုဟောကြားခဲ့တဲ့ဥဒ္ဒေတော်တော်များများရှိတယ်။ရှင်အနန္ဒအတွက်ဟောတဲ့ဝိပဿနာအနန္ဒဝိပဿနာ။ဘာအိယဒါရုစီရိယကိုဟောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာတရားရှိတယ်။ရှင်ဘုံနာကိုဟောတဲ့ဝိပဿနာတရားလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားတွေကတော့သဘောအားဖြင့်တော့တူကြပါတယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုပ်ပြီးဆိုတာဘာတွေကိုရှုရပါလဲဆိုတော့အရင်လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့သမထအကျင့်တလို့အာယုတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အရေကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာသိရမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဝိပဿနာရှုရဲဆိုရင်ဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်ဘာတွေကမှားရနေတယ်လဲဆိုရင်တတဝဆိုတဲ့ဗတ္တိညာမှားရနေတတဝဆိုတဲ့ဗတ္တိညာအရင်ပြောဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်စစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိကနေစဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်ရှေးပိုင်းဝိသုဒ္ဓိကနှစ်ခုသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီအားနှစ်ခုအားအတိတ်ကနေမဆိုင်သေးဘူးနော်ကာယကဝစီကစင်ကြောက်လို့တာသီလဝိသုဒ္ဓိအတိညာမဟုတ်သေးဘူးစိတ်စင်ကြောက်လို့တာကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒါကသမာဓိနဲ့ဆိုင်တယ်និဝရဏဆိုတဲ့ပညာကိုအာပျောသွားစေတတ်တဲ့လောဘဒေါသတိဏ္ဍမိတ်တဩဒိသကောကုသဝိသိကေသဆိုတဲ့ဒီဝရဏတရားတွေအနေကင်းစင်သွားလို့ရှိရင်စိတ်တည်ရမှုရစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တာတို့တော့ပညာဖြစ်ပြီလားဆိုမဖြစ်သေးဘူးပညာမဖြစ်သေးဘူးဒါဝိပဿနာဆိုတာပညာဖြစ်အောင်လုပ်ပါပညာအစင်မရောက်ခင်သီလကိုစင်ကြအောင်လုပ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့သီလကိုစင်ကြအောင်လုပ်ရသလဲလို့ဆိုရင်တရားအထုတဲ့အခါမှာသီလမစင်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ်လုခဲ့တဲ့အမှားအယွင်းတွေကလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းအောဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်။နော်။ကိုယ်မဟုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တာလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြပြစေတတ်တယ်အဲ့ဒါရ။အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ကိုကိုအပြစ်ကင်းမှုတွေသီလကိုစင်ကြအောင်ရင်လို့။နောက်စိတ်စင်ကြမှုကြတော့ဒီအတော်အသင့်သမာဓိတွေရပါပြီဆိုတဲ့အခါမှာအတိကျကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတိညာအတွက်ထောက်ကူဖြစ်ဖို့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒါအဓိကသာလို့ဆိုအဓိကကတော့ဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားလို့လည်းရတယ်။တိုက်ရိုက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့သမာဓိကိုခွဲပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏိကသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပဒသမာဓိတို့သုံးမျိုးရှိတယ်
အဲ့ဒါမဲ့ပြောလေးပြောတာရှိတဲ့သမာဓိကတော့ဥပ္ပစာရသမာဓိနဲ့အပ္ပနာသမာဓိဒီတကူပဲပြောတာခဏိကသမာဓိကအပြောနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားလို့ရတယ်လို့ပြောတာနော်ခဏိကသမာဓိနဲ့သွားလို့ရတယ်ဥပ္ပစာရသမာဓိတရားအာမထုတ်ပဲအပ္ပနာသမာဓိဆိုတဲ့စံတရားအာမထုတ်ပဲနဲ့ခဏိကသမာဓိတွေနဲ့သွားတယ်ခဏိကသမာဓိဆိုတာဖြစ်ခိုင်လေးပါဖြစ်လာတဲ့သမာဓိကိုပြောတယ်နော်အခိုင်အတန့်လေးဖြစ်တဲ့သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိခဏိကခဏယုတ်တာခဏယုတ်တော့သမာဓိခဏိကသမာဓိခဏိကစိတ်တေကတာပတ္တခဏိကဆိုတာအခိုင်အတန့်လေးမှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့သမာဓိကိုပြောတယ်အဲ့ဒီသမာဓိနဲ့သွားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့စနစ်လို့တော့တချို့ကမကင်းရှိပါမှာမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မကင်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပါဠိတော်အာလုံးမှာသမ္မာသမာဓိလို့ပြောတာဟာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်စံလေးပါကိုပြောတာဖြစ်နေတာ။နော်အဲ့တော့အပ္ပနာသမာဓိကြီးပဲဖွင့်တာ။သမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကင်းဖြစ်ပေါ်ရကစံလေးပါရမှာ။အဲ့ဒါကိုအသေးကင်တပြီးတော့စံမရပဲနဲ့ဝိပဿနာအထုလို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေ။ဆမရပဲနဲ့အပ္ပနာသွားရိမရပဲနဲ့အတုံးလို့မရဘူး။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။သဗ္ဗဟိတောဘိကဝေယထာဘုဒ္ဓံသာတာတိဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။သမာဓိရှိမှသတ္တဗုဒ္ဓသိတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ပါတတိထအဝရတော့သမာဓိဆိုရဲနမေရတော့တူတယ်ဟုတ်တယ်။သို့တော့သမထသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိကအာယုညင်မတူ။အာယုညင်မတူဘူးဆိုတာတတိထဖို့လို့လည်းပေါ့။သမထသမာဓိရဲ့အာယုံကပြသောအဖြစ်ပြည့်ညတ်ဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာသမာဓိရဲ့အာယုံကပရမတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးกว่าတယ်နော်။အဲ့ဒါกว่าတယ်။ပြည့်ညတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သမာဓိပရမတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သမာဓိတို့ဒီလိုခွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာသမာဓိနဲ့သမထသမာဓိမတူဘူးလို့ပြောလို့ရ။အဲရှုတော်ကပြောရင်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဂ်ကင်းရှိပါတဲ့ကသမထသမာဓိကိုအတိပဲဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာစံလေးပါနဲ့သာဖွင့်ပြတယ်။ခဏိကသမာဓိအကြောင်းတစုံတစမမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာရှိပိုင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ကာယကဝစီကမနောကလည်းစင်ကြရတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းရင့်ကြကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အသိဉာဏ်ဖြည့်ပြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများတယ်ပေါ့ဤချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများတယ်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့သံဃာ့ဘုရားဖွင့်ပြပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာကိုအကုန်မပြောတဲ့သဘောပဲတချို့ကကြတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာလှုပ်လို့ဖြစ်တာဆိုတာရှိတယ်လေလှုပ်လို့ဖြစ်တာနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှရသော့ရကစန္ဒယအမထုပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုပြီးတော့အပူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတာပေါ့စံအထုမှဝိပဿနာတက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး
วิปัตตะเตยะตะแตอัธุปิโรสัมมยะไว้เลยဖြစ်တယ်ဆိုတာသူပြီးမှသုတ်တန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းသွားနော်နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလို့ရှင်းသွားသူပြီးမှသုတ်တန်ကျတော့ပညာဝိမုတ်တာလို့ခေါ်တယ်ပညာကိုဥစားပေးပြီးတော့လုတ်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သမ္မတဝါဒီကို34ပါးပဲ34ပါးနဲ့ဖွင့်တာ34ပါးဖွင့်တာအမြင့်ဆုံးအစင်အကောင်းဆုံးအစင်ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားဆံမရပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုလို့မရဘူးလို့ပြောလို့ရမှာဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အတိတ်ပဲအလိုရှိတယ်ဆံမရပဲနဲ့လေဝိပဿနာတရားထုတ်လို့ရတယ်တချို့မှာရသဗျာဟောရင်လာဇုပ္ပနိုင်တိခေါ်တာလာဇုပ္ပနိုင်တိပေတရားကိုကြည့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်မအတ္တိဝိရဏသုံးကိုဟောတဲ့အခါမှာဒီကုန်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဒီတတိဝိရဏကျင့်စဉ်အတိုင်းအနည်းဆုံးခုနှစ်လောက်ချင်းချင်းကြည့်ခုနှစ်လောက်ချင်းကြည့်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးခုနှစ်လောက်ကြည့်ရင်ဉာဏ်ဓာတ်ထိဖြစ်နိုင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့အတ္တကဆင်းဖြစ်နိုင်တယ်အမြင်ကိုပဲပြောတာသောတာပန်ဖြစ်မဲ့အရဟံဖြစ်မဲ့မပြောဖြစ်တာနော်တိဝိရဉ္စဉ္စဉ္လို့ရှိရင်ယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်။ယန္တာမဖြစ်ရင်တော့အနေဆုံးအနာကံဖြစ်မယ်။အဲ့လိုပြောတာ။တတိပဒမှာအဲ့တော့တတိပဒတတိပဒနသုတ်တ္တမှာဒီဉ္စဉ္ကယန္တာတိဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဉ္စဉ္လို့ဆိုလို့တယ်ယန္တာဖြစ်မရောက်ဘူးဆိုတော့နာကလောက်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုအယူဆမှပြီးတော့တတိပဒံကျင့်စဉ်ကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှကျင့်ရမယ်လို့ပမပိပါသာဝတိရေထုတ်တာရှိတယ်တတိတာဘုရားတတိပဒံကျင့်စဉ်ကပုထုဇဉ်နေကျင့်လို့မရဘူးတော်တော်ဗျဖြစ်ပြီးမှတတိဝရံကျင့်စဉ်ကျင့်ရပဲဆိုပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ဟာဒိဋ္ဌိလက်တရားမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍတ်တရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသာဝတိပါရရေးထုတ်တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့ဆိုအတွေ့ခုံလွဲသွားတယ်နော်အတွေ့ခုံလွဲပါမြတ်စွာဘုရားမိညာလူတွေအိဗေကရှင်းရှင်းလေးပဲတတိပဒံကျင့်လို့ရှိရင်ယာနာတိဖြစ်နိုင်တယ်။ယာနာဖြစ်နိုင်တယ်။မဖြစ်တော့နဲ့ဆုံးတော့အနာကဖြစ်မဲ့ပြောတာ။နော်နဲ့ဆုံးအနာကဖြစ်မဲ့ဆိုတော့အနာကဖြစ်ဖို့ကျင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။တိရဲထင်ရှားတဲ့သုတ်တန်နေလည်းရှိတယ်။တတိပဒံအာလူတိုင်းကျင့်ရမယ်ဆိုတာကိုအစပြာဟောတာတဲ့သုတ်တန်နေရှိသေးတယ်ပိုထင်ရှားတာလေ။အဲ့တော့အတွေ့ခေါ်လဲလွယ်မှတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မကင်းဒီတမတမတဝဒိကုတမတဝဒိကုဖွင့်တဲ့အခါမှာစံလေးပါလို့ဖွင့်ပြတာအမြင့်ဆုံးကိုပြောတယ်အဲ့တော့စမယရဲ့ဝိပဿနာအမထုရဘူးလို့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလို့ဆိုနိုင်တယ်သမတမတိဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးမှဝိပဿနာတရားအထုမဲ့စဉ်စမယပဲတဲ့ဝိပဿနာတရားမထုတ်ဘူးလို့အထုလို့မရဘူးလို့ပြောစရာဖြစ်နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုလို့ရမဟုတ်ဘူးဆိုတာတခြားသုတ်တဲ့နေနဲ့အရှင်ကြီးသိတာပါသိတာလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စပိယူစာဆိုတာမတမအရေးကြီးတယ်ဒီစာကိုနားထောင်တာတော့ပါပဲအတွေ့အလွဲ့တတ်တယ်တတိထားဖို့ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ
วิปัสสนาเตยอัธุโดเมสุลุสิสารบาลวาชุ่นนั่นกวยๆปะๆตีบ่โลดชุ่นนั่นกวยๆปะๆไม่ตีบ่สุลุสิวิปัสสนาเตยอัธุผู้แก่ปัตตมะนัมบรูปะปริสิระญาณโลขอခွဲချစိတ်ပြကြည်လိုက်တဲ့အခါတာကယုတ်တာကနံတာကနံတာကယုတ်လို့ကွယ်ကွယ်ပြပြတိသွားတဲ့ညံကိုနဘရူပပရိစေတာညာသုံးမဟုတ်ကိုဘွားကိုခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ယုတ်နဲ့နံနှမျိုးသာရှိတယ်နော်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးလို့သိတဲ့ညံကိုနဘရူပပရိစေတာညာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်วิปัสสนาชูบขึ้นตัวเลยนะถ้าวุวิปัสสนาเยอสาก็นามรูปปริสิรญาณสาถ้าดอกวิปัสสนานามรูปปริสิรญาณโกวิปัสสนาญาณลูกไม่ขอกูไม่ขอได้กูบาบิโลรู้สู้วิปัสสนาก็ตมัตตนะญาณสาอนิสสทุกขอนัตตะลักษณะ3မျိုးเนี่ยရှုနိုင်မှဝိပဿနာဖြစ်တာဟုတ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခတတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာနဲ့ရှုတာမဟုတ်ဘူး။ရှုနဲ့မျိုးသားရှိတယ်လို့သိတဲ့ညာဟာဝိပဿနာညာအစစ်မဟုတ်သေးဘူး။ဝိပဿနာညာရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့။နော်ဝိပဿနာညာတော့ဘုအတွက်အခြေခံတဲ့ညာလို့ပြောလို့ရ။ဝိပဿနာညာအဲ့တော့ယုံနဲ့တန်ကိုသိရမယ်တို့ယုံနဲ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရမယ်ယုံနဲ့ကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတာကနမရူပပရိစေရညာယုံနဲ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတာကပစ္စယပရိကဟညာအရိညာတစ်ခုသည်ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံညာများဖြစ်တယ်အရိညာတစ်ခုရှိအောင်ရှိဥစွာအထောက်ကြလေလာရမယ်တည်ယူရမယ်လေလာခြင်းတည်ယူခြင်းဖြစ်နေသိနိုင်နော်လေလာတည်ယူပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလက်တွေ့တက်တွေ့ကြည့်ရမှာပထမတော့တည်ယူရမှာဖြစ်တယ်မသိမဲ့နဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးပထမတည်ယူရမယ်သိပြီတဲ့အခါမသာပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ញင်ရမယ်ယုံနာမရှိတဲ့ဆိုတာဟုတ်သလားငါမရှိဘူးဆိုတာသိကြလားကိုယ့်ကိုတခြားယုံနာနေရောရှိသေးသလားဆိုတာကိုကိုကိုကိုစဉ္ညုံသက်ချီစဉ္ညုံသက်တဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလူတွေကမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုပညာတာမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယုတ်ကိုပြင်တော့ပဲကိုယ်တဏမရှိတဲ့အားတွေကိုအတိညာနဲ့တိအောင်လုပ်တာပဲနော်တိလို့လုပ်လို့ရတာပဲလေအဲ့ဒီယုတ်ဏမတဘာတခြားမရှိဘူးလို့တိအောင်လုပ်တာတိလာတဲ့ညာကိုနမရူပပရိစေရအဲ့နမရူပပရိစေရညာရလာလို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာလုံးဝပဲ့သေးတာမဟုတ်ပေမဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဒီအမြင်မှမှုကိုဖယ်ရှားလို့ရပါမယ်ရှုံနာသာသိတာနဲ့တပြိုင်တည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှားတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားလို့ရသွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်နမ္ဘရူပဝဝဋ္ဌာနေနတက္ကရာဒိဋ္ဌိရပါနလို့စားရမှာဆိုထားတယ်နမ္ဘရူပဝဝဋ္ဌာနေနနံယုတ်ကိုပိုင်ချတိတော်နမရူပပရိစေရညံဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိယတကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာကဘောပေါ်မှာလွယ်မှာစွာထင်နေတဲ့ငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတွေ့ကိုပါဏဖျက်ပြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့နမရူပပရိစေရညံကိုရအောင်အရင်အထောသိရမယ်စေသာဆင်ញင်တွေ့တော်ရမယ်ပြီးရင်သူအတူဖြစ်တာလားအကြောင်းအကျဖြစ်တာလားဆင်ញင်တော့တရမယ်ပြစ်ရပြိကအ
အဲ့ဒီညာနှစ်ခုရပြီပြီဆိုတော့မှလက္ခဏာ၃မျိုးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သို့မဟုတ်လက္ခဏာရှုတော့ငါနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာသာဝရလားတက္ကနာလားနော်တိအောင်ကြုံတာအဲ့ကြတော့ဝိပဿနာအစစ်ဖြစ်သွားတယ်တို့တော့ချုပ်ငုံပြောလို့ရှိရင်နမရူပပရိစ္ဆေရညာပစ္စယပရိကညာငါစာပြီးတော့ဝိပဿနာညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနမရူပပရိစ္ဆေရညာနဲ့ပစ္စယပရိကညာဆိုတဲ့ဒီညာနှစ်ခုရလို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိမကသုလသောတာပန်လို့ပြောတာသုလသောတာပန်ပြောတာသောတာပန်အစစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သောတာပန်ငယ်စားအလားတရတူတယ်ပေါ့တချို့ကတူလို့ရှိရင်ပြောနေရှိကြတယ်လေနော်တူဖို့တူလို့ရှိရင်ပြောနေရှိကြတယ်ဥပမာနမဲ့ကြည့်တယ်ပညာရှိကြီးတူပေါ်လို့ရှိရင်သူအလားတူသိတဲ့ကလေးဆိုရင်အဲ့ဒီနမဲ့တက်ပြောတာဥပမာပဲမဟောတရာအစလောပညာမရှိတော့မဟောတရာလို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဟောတရာပေါ့စာလို့ခေါ်ကြတာအဲ့သဘောမျိုးပြောတာသောတပ္ပပေါ့စာလို့ပြောလိုက်တာနော်သောတပ္ပသိစာလို့ပြောတာတကယ်သောတပ္ပဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအလားသရံတူလေအဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒီဒီညနှစ်ခုကိုအရင်တိဆောက်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီညနှစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားကိုအထောအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာရှုမှတ်ရမယ့်တရားတွေကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားအထောသိယူမှဖြစ်တယ်လေ့လာမှဖြစ်တယ်ခန္ဓာအကြောင်းသိရမယ်အာရဏအကြောင်းသိရမယ်ဓာတ်အကြောင်းသိရမယ်သစ္စာလေးပါးအကြောင်းသိရမယ်အိန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းသိရမယ်အဲ့မသိမဲ့နဲ့တရားထုတ်လို့မရဘူးပဋိစ္စသောဘက်ကိုသိရမယ်အနည်းဆုံးဝိပဿနာရှုရမယ့်တရားတွေကိုသိထားမယ်အဲ့ဒီသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးတာဒီလိုဆိုလို့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတည်းဟာရှင်နာဟုလည်းဟောတယ်ဖကုဒဆိုတဲ့ယံကိုလည်းဟောတယ်ရှင်ဘုံနာဆိုတဲ့ယံကိုလည်းဟောတယ်အခုမလောချက်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ယံကိုလည်းပါဟိယကိုလည်းဟောတယ်ဟောဖို့ဟောဒီတည်းပဋ္ဌတူတယ်နော်မလောချက်ဗုဒ္ဓယံကိုဟောတယ်ဝိပဿနာကိုမလောချက်ဗုဒ္ဓဝိပဿနာတို့ဒီလိုနာမည်လေးမှတ်ထားပြီးတော့ပါတို့ချက်ဗုဒ္ဓသုတ်တံကိုနာယူမသပြီတော့ကြည့်ပါဟိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့သုတ်တံနဲ့မလို့ချက်ဗုဒ္ဓကိုဟောတဲ့သုတ်တံနှစ်ခုဟာအမတန်နိစ္စတဲ့သို့တော့မလို့ချက်ဗုဒ္ဓကိုဟောတဲ့သုတ်တံကနည်းနည်းကျဲတယ်ပါဟိယဒါရုစီရိယကိုဟောတဲ့သုတ်တံကျတော့ပို့ခြင်းနော်ပို့ပြီးတော့ခြင်းညံထက်တာခြင်းမထက်တာခြင်းကွာတယ်သူတို့တော့အနစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပါဟိယသုတ်ဒီမာလောကျဗုဒ္ဓသုတ်တွေဟာတူတူပဲပါကမ္မထာလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တကမ္မထာမဲ့ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တသူတေသူဓမ္မတံမူတေမူဓမ္မတံဝိညာတေဝိညာတပတံဆိုရဲကုစိတ်ကိုအမှန်သိပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကျင့်နေကျင့်စီကိုဟောပြောသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မတော့ကြသုဒ္ဓဗုဒ္ဓမှာတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပိုင်းလေးပါတယ်။ရှင်းပိုင်းလေးပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသုဒ္ဓံကိုဒီကနေ့စပြီးတော့နားထောင်ကြည့်သာဓာရအရောဒီတုတ်တန်ကိုဘာကြောင့်ဟောသလဲလို့ဆိုပြီးရှင်မလူချာဗုဒ္ဓရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပဲအမေရဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်ထားတာသူ
ူရဲ့ပေတော်ကြီးကမလုတ်ကြနော်မလုတ်ကြဗုဒ္ဓယောက်ျားလက်မိမလာတော့မကွယ်ပါဘူးတာရိဗုဒ္ဓကတော့တာရိဆိုတာတော့အမျိုးသမီးပဲဒီမလုတ်ကြကတော့ယောက်ျားလက်မိမလာပြောလို့ခဲ့တယ်မလုတ်ကြဗုဒ္ဓဆိုတော့အဖေနာမည်သို့မဟုတ်အမေနာမည်နဲ့ခေါ်ထားတဲ့သူရဲ့နာမည်ရင်မဟုတ်ဘူးမလုတ်ကြဣပယဟံလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်မလုတ်ကြဗုဒ္ဓမလုတ်ကြဗုဒ္ဓအဲ့ဒီမလုတ်ကြဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်ရေတော်တော်ရတယ်အသက်ရေတော်တော်ကြီးပြီဘလောက်ထိကြီးပြီလို့ဆိုအသက်90ကျော်80လောက်ဖြစ်နေအဲ့ဒီရွယ်ပေါ့အသက်90ကျော်80ရွယ်ပြူ။ဩဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတော့ဆိုရင်အရွယ်3မှနဲ့အရွယ်3မှနဲ့တွေ့လို့ရတယ်ပထမအရွယ်ဆိုတာ33နှစ်34နှစ်ကနေစပြီးတော့66နှစ်တောင်ဒုတိယအရွယ်အဲ့တော့69နှစ်ကနေစပြီးတော့တတိယအရွယ်လို့ခေါ်တယ်33နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါ33ကို3ကလုံးတော့69ပေါ့အသက်တရားနဲ့တွေ့ထားတာနော်အသက်တရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောတာတစ်နှစ်ပဲกว่าတော့တစ်နှစ်ပဲလွတ်ထားတာအဲ့တော့ဒီရှင်မလုတ်ကြဗုဒ္ဓရဲ့အသက်ဟာ60ကျော်ပြီပေါ့60ကျော်90ရွယ်နော်အဲ့ဒီရွယ်ပါမြတ်စွာဘုရားဟိုသူကသွားတရားတောင်းနေကမ္မထံတောင်းနေမြတ်စွာဘုရားကိုရှောင်းတယ်သူကမ္မထံတောင်းတာကပါတော့ဟုတ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုကမ္မထံတရားလေးအကျဉ်းချုပ်ဟောပြပါကမ္မထံကျင့်နေကလေးတရားကိုအကျဉ်းလေးဟောပြပါတဲ့အဲ့ဒါကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာသူတပါးတူဦးတဲ့မှာမမေ့မလျော့လုံလဝိရိယရှိရှိနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့အသက်ခဏမငယ်ပဲနဲ့တရားထုတ်ချင်ပါတယ်တူလျှောက်တဲ့စကားလေးအားလို့လျှောက်တာနော်တပည့်တော်ကိုတရားအကျဉ်းချုပ်လေးဟောပြဘယ်တော့မှအကျေဆိုတာဒုတိယအကျေတာကြောက်တယ်ကျင်းတာပဲကြောက်တယ်တရားဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်ဟောပြပါနားလဲလားဆိုတော့နားလည်းမလဲဘူးအကျဉ်းလေးပဲဟောပြပါလို့ပြောတော့လူမှအကျေတောင်းဖို့တရားရှိတယ်ဘုံကြီးဆိုရင်လူတွေကြောက်တယ်တချို့တရားတော့သွားမနာဘူးတရားရှိလို့ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့တရားဆိုတော့တို့ဟောတာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကိုယ်တော်ကြည့်ရသဗျာသွားလျှောက်တာတပည့်တော်ကိုတရားအကျဉ်းချုပ်လေးဟောပြပါတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုနားယူမှတ်သားပြီးသူတပါးတဲ့တော့ရဆောက်တည်ပြီးတော့ကျူးကျူးဆာဆာနိဗ္ဗာန်ကိုဆီလွတ်တာတဲ့ဥတည်ချက်ထားပြီးတော့အသက်ခဏမငယ်ပဲနဲ့တရားထုတ်ပါမယ်အတူတက်ကဘလောက်ရှိ60ကျော်90အဲ့ဒီရွေးဖြစ်နေပြီအဲ့လိုသွားပြီးတော့တရားတောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကပါပြောလိုက်တော့တရားဟောမပြီးပဲပါပြောအေးမလို့ချက်ဗုဒ္ဓကိုတော်လေးတွေကိုဘလို့ပြောမလဲတဲ့ယဟန်ငယ်ငယ်တွေဥစဉ်လေးတွေကိုဘလို့ပြောမလဲတဲ့အခုသက်ကြီးရဲ့ဩအရွယ်လွန်နေမှလာပြီးတော့တရားလေးဩဝါဒတရားလေးအချင်းချင်းဟောပါတော့လာတောင်းနေပြန်ပြီအသက်ကြီးမှလာတောင်းနေတယ်။ခဲခဲရဲရိဘလို့လုံးမလို့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဘက်ကနှစ်ခုရှိနှစ်ခုရှိတဲ့ဆိုတာတက္ကရာကစဉ်းစားပြတာပါတာ။နော်ရသော်ရအမိရှိလိုက်တာတော့ဣမနုဒ္ဓဗုဒ္ဓအဲ့ကိုရောငယ်လေးတွေဘလို့ပြောမလဲတဲ့အခုလို့ကောင်းမြူဆွဲချူအဖိုးကြီး
ဖြစ်နေတာတောင်းမငါ့ကိုတရားလေးချင်းဟောပြပါလားတောင်းနေရတော့မှာဆိုလိုတဲ့အိဗဲကခုချင်းတရားရဖို့ကောင်းနေပြီနော်ဘာဖြစ်လို့တရားမရသေးတာလဲခုချင်းဒီတရားတောင်းလို့လားဆိုတာကြတော့သူနှိမ့်ွက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားဒါကအိဗဲတစ်ခုနောက်အိဗဲတစ်ခုကကောင်းပြူဆွဲချူအဖိုးကြီးဖြစ်နေတာတောင်းမှာပဲတရားလေးချင်းချင်းဟောပါလို့လာပြီးတော့ပြောတော့အဲ့ဒီလိုကကိုတော်ငယ်လေးတွေအဲ့လိုတောင်းသင့်နဲ့လို့ပြောတာအခုလို့အဖိုးကြီးအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလိုတောင်းနေတာလူငယ်တွေဆိုရင်ဘယ်မှာမတောင်းနိုင်မဲ့လက်ရှိမလဲအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ဆိုတဲ့အိဗယ်နှစ်ခုပေါ်ပြထားတယ်ဘယ်အိဗယ်ပဲအိဗယ်ရတယ်เอซอบยาตู้ชิเหมี่ยวไล่ตาแล้วผิดเนี่ยกวัดไล่ตาแล้วผิดเนี่ยกวัดไล่ตาจ้ะเหรอแต่จีดองจีกามาคุมาตาเตียนี่ตู้รู้ห่อไปบ่าวน่ะตกซอดออบาตกน่ะเออแล้วรู้สึกน่ะเนี่ยกวัดแต่รู้ขออ๋อแต่จีดะตอกมาเว้ยคุเฉยนี่เตียโหอัธรุฑมั้ยสิดีดิလူငယ်တွေဆိုရင်ပိုအထုတ်တဲ့နာပေါ်အဲ့လိုဆိုရင်ချပြောက်တာဖြစ်တယ်နော်စကားနဲ့ခုဩဝါဒလာတောင်းနေတယ်ဆိုတော့သူကလည်းမညာဘူးညစပြာဟောပါရှောက်တော့ဆိုရှင်ပြားတဲ့တပိတော့အသက်ကြီးပြီမဲ့လို့တဲ့နော်ကောင်းမျိုးဆွဲကြဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီမဲ့လို့တဲ့တပိတော့တရားတော်တော်လေးဟောပေးပါတဲ့တရားတော်တော်လေးဟောပေးပါတဲ့ရှင်ဘုရားတရားကိုတူပြီးတော့နားလေခြင်းနဲ့တဲ့နားလေပြီးတော့ရှင်ဘုရားရဲ့တရားကိုရရှိခံစားခြင်းပါလေတရားရဲ့အမွေကိုဒုက္ခရခြင်းပါလေတထလျှောက်တယ်နော်တူပြီးတော့သက်ကြည်ပြီမလို့တဲ့တို့တို့ဒီဟောပြပါအောင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားဟောတဲ့အနှစ်ချုပ်လေးကိုသိခြင်းနဲ့ဒါတခုရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုတပီတော့ဝိစုရခြင်းပါလေအမွေခံခြင်းပါလေအလိုရှောက်တော့ရသော်ဗျာဟောပြီးဒါမတော့ကြဗုဒ္ဓသုတ်ဖြစ်ပေါ်လာဘူးစာချီပြီးတော့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားကဘုလို့စာလာဆိုတော့ရသော်ဗျာကသူ့အမိကိုမေးလိုက်တယ်ငါပြော့မယ်လေမင်းဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲရသော်ဗျာတရားဟောရင်ဆွေးနွေးပြီးမြတ်ဟောကြတာနော်။နှုတ်ဦးတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောတာဖြစ်အဘယ်တော့ဖြစ်ပြီ။နတ်တက္ကနာသုတ်ဟောတဲ့အခါပစ္စဝကိရိနဲ့ဆွေးနွေးတာပဲလေ။ဘယ်လိုဘယ်လိုထင်လဲ။ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဆိုပြီးတော့မေးပြီးတော့ရုပ်အနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုပြီးမိကုန်လေးတွေမေးပြီးတော့ဖြေပေးတာ။အဲ့ဒါကိုပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာလို့ခေါ်တယ်။မိကုံထုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာ။အပုရှင်နဲ့တော့မိကုံလေးတွေမေးမိပြီးတော့ရှင်းပြတာ။ပုရှင်အောင်ပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာမိကုံလေးတွေထုတ်ပြီးတော့နားလဲအောင်ရှင်းပြတဲ့ဤအဲ့ဒီဤကသင်္ကြာဤမှာအပ္ပတမထိရောက်တဲ့ဤမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာဝိနိတာဆိုတာ training ပေးတာတဏ္ဍပေးတာတဏ္ဍပေးတဲ့အခါကျတော့ပေးတယ်သူရဲ့သဘောရာကိုလည်းပေးတယ်နော်ဘယ်လိုထင်လဲတန်ကိမညတိမလောကျဗုဒ္ဓမလောကျဗုဒ္ဓဘယ်လိုထင်တယ်လေငါပေးမယ်လေမင်းဘယ်လိုထင်လဲမင်းထင်တာပြောလို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတရားနာရင်လည်းကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဗာပေးလိုက်တော့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့မှသိရတဲ့အာယုန်ဤစရှိတယ်။အဲ့ဒါပါအာယုန်နော်အစင်အာယုန်နော်။မျက်စိနဲ့မှသိနိုင်တဲ့အာယုန်စကုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မြင်ရမှသိနိုင်တဲ့အာယုန်ဤဟူတဲ့ဒီဘဝမှာယခင်ကလည်းမမြင်ဘူးဘူး။ယခင်ကလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဘူးအခုလည်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြင်ညစ်လိုက်တာဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူး
သိမှမသိတာမြင်လည်းမမြင်ခဲ့ဘူးဘူးအတိတ်ကလည်းမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြင်နေလိုက်တာဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးတွေ့ရင်ဒီမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပမာတစ်ခုပြပြတွေ့ရင်ဒီမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်နဲ့မမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဆိုရင်တွေ့နေစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူးနော်မဖြစ်ဘူးအခုလည်းကိုမမြင်ဘူးတဲ့အရာကိုဒီဘဝမှာလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော့မမြင်ခဲ့ဘူးဟိုရှိတော့လည်းမမြင်ခဲ့ဘူးအခုလည်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးနောင်နဲ့မြင်လိုက်မယ်လို့ညွှန်နေချက်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့ဘာကိုမရှိဘူး။ဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တို့ကတတိဖုံးဆိုရှိမှဖြစ်တော့။တတိဖုံးလို့ကျင်လိုက်တာလို့ဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ဘူးလေ။တတိဖုံးမှဖြစ်တာ။ဟိုတော်ရတွေကနေတဲ့လူတွေကားလည်းမမြင်ဘူး။တခါမှလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကာစီကျင်လိုက်တာဆိုဖြစ်ပါဖြစ်ဘူးနော်မဖြစ်ဘူးတွေ့ပြီးတော့မှဖြစ်ကြတာနော်ကိုယ်စိတ်ကူတဲ့ရှိကိုမရှိတာဒါတွေကနှစ်ကိုယ်တော့မရှိတဲ့ဟာလေမရှိတာတွေရှိလာအခုဘသူပြန်ရှိတော့လာဖို့ရောက်ဖူးကျင်လိုက်တာနော်မရှိကြဘူးဘယ်ကိုယ်နဲ့လမ်းဝေးတာဆိုစိတ်ကူတဲ့ကိုမရှိတာအဲ့လိုမရှိတဲ့အပေါ်မှာတဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စန္ဒတွေ့တာတဲ့တဏှာသာကရှိပါမလားတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးမေးတာကိုတခါမှမတွေ့ဘူးတော့မြင်မြင်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ရှိပါမလားနော်မြင်မြင်နဲ့ဆိုမရှိဘူးကိုတခါမှလည်းမြင်မှုဘူးလေဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ဘူးကိုလည်းမြင်နေတာလည်းမဟုတ်ရင်ရင်လိုက်တာဆိုတော့ကောင်းနေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင့်မြင့်နဲ့ဆန္ဒနော်တွေ့တာမှုမျက်နှာမှုရှိပါမလားတဲ့ဖြစ်ပါမလားလို့ဆိုဘာလို့ကျဗုဒ္ဓကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးယဟုတ်တယ်လေနိုင်ပစ္စည်းကင်ခေကတူရနိုင်လေးတလုံးရကျင်လိုက်တာဘယ်ဖြစ်မလဲရှိမှမရှိလားရှိလာပြီတဲ့နောက်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုရှိတော့ဆိုရင်ဒီကပ္ပိဆောင်းနိုင်လေးဒီစပေါ်ကသာဆိုလို့ရှိရင်တော်ကလူတယောက်ကိုဒီသူ့ကိုကူညီခဲ့လို့မြို့ကလူတယောက်ကအဲ့ဒီလူကိုကပ္ပိဆောင်းနိုင်လေးတလုံးသို့မဟုတ်လက်ပနိုင်လေးသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့အဲ့တော့ကနာယီဆိုတာတခဲနဲ့မဟုတ်ဘူးတံပတ်နဲ့ပတ်တာခုခေတ်လူတွေမိကျမမိတော့မှခုခေတ်ကတော့တခဲနဲ့ဘက်ထရီနဲ့သွားတာပဲရှေ့ခေတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးနာယီတံပတ်ပေးရတဲ့ဆာစီတဲ့ဘုန်းကြီးတော့မိလိုက်သေးတယ်ခုလူတွေမမိတော့တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမရှိတော့နော်တံပတ်ပေးတာမသိတော့ဒီလိုပဲတခဲတခဲမသိခဲ့ဘူးရှေ့ခေတ်ကတပ်ပြာခွေးတစိတပြဖွဲ့ပြီးနာထောင်ရတယ်အဲ့ဒီတပြခေပုံကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ရီကော်ဒါဆိုပေါ့ရီကော်ဒါခေကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကက်ဆက်ကက်ဆက်ပေါ်သွားတော့ကိုချပြလေးတွေနဲ့ဖွင့်နေစားခေကတည်းကပြောင်းသွားတာနဲ့ခုဆိုရင်တပူရရှင်ဖရင်ရှားတဲ့လူရှိသေးလားခုရှိတော့ဖနေမရှိတော့ခုကနော်ဖနေရောလူကျင်တဲ့စိတ်ရှိသေးလားခုခေလူတွေမရှိဘူးနော်အဲ့လိုပေါ့ခေဟာပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပြီးတော့သွားတယ်သဘောပျောက်ပြအဲ့တော့မျက်စောပြမေးတာရှင်းရှင်းလေးမင်းအားတဲ့မျက်စိနဲ့တခါမှလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးဘူးတဲ့အခုလည်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြင်မြင်လိုက်တာဆိုတဲ့လည်းစိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအယုံကိုမမြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွတ်တာမူရာကမျက်နှာမှုပြမှာဆိုတာမင်းတတ်မှာဖြစ်ပါမလားဆိုမဖြစ်ပါဗျာဟ
ဟုတ်တယ်မရှိရင်ဖြစ်ဘူးလေမာစီဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တည်းပဲပါတယ်မမြင်ရရခိတိတာသူဟာသူငြိမ့်သည်ကိုငြိမ့်လို့ငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးလေရှိမှမရှိတာမရှိတာဘယ်သူမှမလို့ခြင်းရှိပြီးမှတို့ခြင်းတာသူတည်းရအခုဆိုရင်ဖနှင့်တလေးစီပေးမယ်ဆိုသူကတော့ယူမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သုံးမကြတော့နော်။သုံးမကြတော့။သုံးမမသုံးတော့တာခုခေတ်။အဲ့ဒါလို့တလီဖုန်းတလုံးစီပေးတော့ယူကောင်းယူနေတယ်။တို့ချင်းနေတယ်တလီဖုန်းဖနှင့်ပေးလို့ရတော့သူကကမ္ဘာပေးတော့သူကယူချင်မှာမဟုတ်ဘူး။လှုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုပေါ့။အဲ့ဒီမှာလူဆိုတာတဘောကတော့တွေ့ဘူးမှဩဝါစွာဖြစ်တာမတွေ့ဘူးတဲ့အရာကိုလောဘစွာမဖြစ်ဘူးဒါကောကိုချဲကြည့်လိုက်အဲ့လိုမေးတယ်နောက်တစ်ခါနားနဲ့ပဲသိရတဲ့အတန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုတဲ့ဘယ်တော့မှမလည်းကြားခဲ့ဘူးအခုလည်းကြားနေတာမဟုတ်ဘူးကြားခြင်းလိုက်တာဆိုတဲ့တောင့်တမှုလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတန်မျိုးပေါ်မှာမြတ်မလို့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကချစ်မြတ်လို့မှုဆိုဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးလေတော့မှလဲပဲစီးပြီးတော့နေတဲ့လူကဟောကလည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဆိုလူတွေကကြားဘူးရင်တော့တမျိုးပေါ်တော့မရှိတာဘယ်သူမှလို့ခြင်းနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးတိလည်းမတိဘူးဆိုမလို့ခြင်းတာမှန်တယ်နော်အဲ့တော့လူခြင်းမမလားဆိုမလို့ခြင်းမဟုတ်တဲ့နှာခေါင်းနဲ့မှအနံ့မခံဘူးတဲ့အနံ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အခုလည်းနှံ့ရှူရတဲ့အနံ့မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမခံစားဘူးတဲ့ဟာကိုရှူခြင်းလိုက်တာအနံ့မတမျိုးတိတော့ကိုကိုကိုကြည့်ယူပန်းနဲ့စဝေပန်းနဲ့တိမယ်နော်ခေဘာနာတိပပနာညဘာနာမောနိဘာနာနေတိအဲ့ဒီဘာနာနေနဲ့တခုမှမတူတဲ့အနံကိုမသိဘူးမသိတဲ့အနံကိုဒီအနံလေးလိုချင်လိုက်တာလို့ရှိဘူးသူမှဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုမတွေ့ဘူးတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်မှုတတ်မဲ့မှုဆိုတာသူ့အတူကိုမဖြစ်တာနော်ကိလေသာတို့အတူညှိနေတာအဲ့ဒီဘောမှာတို့ချင်းတဲ့စိတ်မရှိကိုယ်ကိလေသာတွေအများများများများလာလူချင်းမှုတွေအများများလာတပြည့်များလာတစီတွေများလာတို့တူပဲမစားဘူးတဲ့အစာစီဝဝိညေယကိုရှာဖို့ရောက်လာတဲ့အရာသာအဲ့ဒီအရာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါမှလည်းမရဘူးမစားဘူးအရာသာမခံဘူးကိုယ်လေရတာခံနေတာမဟုတ်ဘူးရတာဒီရတာလေးစားခြင်းလိုက်တာတခါမှမစားဘူးပဲလို့လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာတောင့်တမှုဆိုတာဖြစ်ပါ့မဖြစ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခါကာယဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြည့်တွေ့တာဖြည့်တွေ့မှုအလုံးကိုကိုထိဘူးတာမဟုတ်ဘူးကိုထိဘူးတာကြိုက်မကြိုက်ဖြစ်တာလေကိုမထိဘူးတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အေးမြာကြီးတဲ့ကိုတခါမှမထီဘူးဘူးမထီဘူးတဲ့ဟာကိုထီကျင်လိုက်တာဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်တဲ့အယုမျိုးပေါ်မှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ထီကျင်တဲ့ဆန္ဒထီဖို့စိတ်ညွတ်နေတဲ့ရာဂထီဖို့နော်မျက်လို့နေတာလို့ခြင်းနေတဲ့တွေ့တာမှုတဏ္ဍာဒါရီရှိပါမလားတဲ့ဆိုတော့မရှိဘူးဆိုလိုတဲ့အိဗဲကဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီဆိုရင်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုံမှာနော်လောဘဖြစ်တဲ့ပုံမှာမဖြစ်အောင်လုပ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုံမှာဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်တာကိလေသာဖြစ်တဲ့ပုံမှာကိလေသာမဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မဖြစ်တာကိုသွားပြီးတော့ရှားကြံပြီးတော့လုပ်မနေနဲ့လို့ဒါရှင်းရှင်းလေးဟောအစပြာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်မှလည်းအမပတိပူတာလေစိတ်ကူးရင်တော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့လေ။တော့ကြာဘူးရင်တော့စိတ်ကူးရင်တဲ့လူကဒီမှာပူလိုက်အဲ့လိုက်တာလက်ကမပေါ့သွားနေအေးမြအေးမလားဒါစိတ်ကူးရင်တော့ကူးချင်ကူးမှာပေါ့နော်။လက်ကမသွားနေလိုက်အေးနေမလား
စိတ်ကူးကြည့်တာတော့ရှိနိုင်တော့တော်တော်ကိုမခံစားဘူးတဲ့အယုံနဲ့မျက်စိကမမြင်ဘူးတာနားကမကြားဘူးတာဆိုလိုတာဘယ်ဟာနဲ့မှကိုမဆက်သမရဘူးဘူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေမှာတွတ်တာစိတ်မြတ်တို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်ဘူးနေတဲ့တဲ့မြတ်တို့တဲ့ဆိုတာတခါမှဖြစ်နိုင်အဲ့တော့မဖြစ်တဲ့နေရာကိုဝိပဿနာရှုစရာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့တဲ့ဒါတကြဘူးလို့မအစီစရာကြီးခေါ်တဲ့ပါရတမတယ်နော်မအစီစရာကြီးကဒီတွေ့တာတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအတွေ့တာကိုဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဒီမမြင်ရရကိလေသာသူ့အတူငြိမ့်နေတော့တဏှာဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုရမယ်တောဒါဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုရအဲ့ဒီအာယုမျိုးပေါ်မှာလောဘတသမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာရှုတယ်နောက်စိတ်ကူးချမ်းစီတယ်အဲ့ဒီကာမကောင်းတယ်မမတွေ့ဘူး။ဒါနောက်ဆုံးကြတော့မနောဝိညာဉ်ရ။နော်စိတ်နဲ့သာစိတ်ကူးပြီးတော့သိရတဲ့အတွေ့အခေါ်ကောင်းတယ်မတခါမှမတွေ့ဘူး။နော်တခါမှလည်းမစင်စားဘူး။အဲ့ဒီမစင်စားဘူးတဲ့ပေါ်မှတော့တွေ့တာမရှိပါဘူးလား။မရှိဘူး။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့6ခုနော်6ခုကိုမိဘဝစာရပဲ။မမြင်ဘူးမကြဘူးအနတ်မခံဘူးအရာသာမသိဘူးထိတွေ့မရှိဘူးစိတ်မကူဘူးဆိုတဲ့အယုံတွေပေါ်မှာပြတတ်တတ်မဲ့မှုဆိုတာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပေါ်မှာလူတွေမှာလောဘဆိုတာမဖြစ်လောက်ဒီကတော့တွေ့တာမဟုတ်လောဘဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်တဲ့ပေါ်မှာတော်ပြီတော့ငိမ့်သက်ဆရာမလို့ဘူးနော်အဲ့တော့လူတွေမှာအယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့တယ်ဆိုတာဒီ6ခုအလွဲပြီးမရှိတော့အဲ့ဒီ6ခုကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အယုံကဒိဋ္ဌနော်ဒိဋ္ဌနားနဲ့ကြားရတဲ့မှန်သမျှသုတ္တနှာခေါင်းနဲ့နှံရှူရတာလျှာနဲ့အရာသာခံရတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတာမူတ္တနော်ဒိဋ္ဌသုတ္တမူတ္တဒိဋ္ဌဆိုတာမြင်ရတဲ့ဟာသုတ္တဆိုတာကြားရတဲ့ဟာမူတ္တဆိုတာထိတွေ့ရတဲ့ဟာအနံ့ဆိုတာလည်းနှာခေါင်းနဲ့ရောက်မသေးတာနော်နှာခေါင်းနဲ့ရောက်မသေးတာအရာသာဆိုတာလည်းရှားပေါ်ရောက်မသေးတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တယ်ထိတွေ့ဆိုတာကိုယ်လားထိမသေးတာအဲ့ဒါတွေကထိတွေ့မှုရှိလို့

ုကာယဒီသုံးခုနဲ့ဆိုင်ဝိညာတဆရာစိတ်နဲ့တသက်ဆိုင်အဲ့ဒီအယုံဟာဒီ၄မျိုးကလွယ်ပြီးဘယ်မှမရှိဘူးဒီ၄မျိုးကလွယ်ပြီးဘယ်မှမရှိတော့တာအကုန်ပဲနော်အဲ့ဒီအယုံနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခမာတဲ့ယသောပြအဲ့ဒီပတ်သူ့ကိုတရားဟောပြီနော်မြင်နေဆိုတဲ့အယုံပေါ်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးတိုင်းရထလိုက်ပါလူချင်းနဲ့လုံးမစင်တာနဲ့လူချင်းနဲ့စိတ်နဲ့မစင်တာနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးတိုင်းပဲရထလိုက်ပါကြားရင်လည်းကြားတဲ့အတိုင်းလေးပဲရထလိုက်ပါနော်ရထလိုက်ရထလိုက်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုရခိုင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်ပြီးရင်တော့ဘာမဖြစ်စေနဲ့ပြောတာဒေဝရှင်ရှင်ကတော့မြင်ပြီးရင်တော့မဖြစ်စေနဲ့တော့မဖြစ်အောင်ထိန်းလို့ပြောတာနော်မြင်တာကိုတခါတလေမြင်ပြီးမဖြစ်တာတွေရှိတယ်လမ်းခရီးသွားရင်မျက်ပင်နေသစ်ပင်နေမြင်သွားတာပဲဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လူတွေငတ်တန်နေကားတန်နေကြားတာဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ကောင်းတဲ့အစင်းတော်မစင်းတော်နော်ဘာသာငတ်တန်နေတွေကြားတယ်ဘာမှမဖြစ်ကြားနေတာပဲနှာခေါင်းကအနံ့ရလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဥပက္ခရှုနေတာနော်ပါဇတ်တဲ့မှာတကတည်းကိုတသွေးကိုခါနေတာချိုးနေတာရှိရတယ်ပါမရှိဘူးတော်သူပဲရှိရရတာတော့ရှိနေတာပဲပေါ့နော်ကိုယ်ဇတ်တဲ့အကောအကောတော့ရတာသိတာတိချာကြည့်လိုက်ရင်သိနေတယ်ဘယ်လိုရတာဆိုသိနေငန်းနေလားချိုးနေလားတလေးတွေပါကြငန့်နေနော်။နာရီတွေပါကြတော့ငန့်နေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲလောဘပဲဖြစ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်လည်းထိနေတာပဲ။ရိုးရိုးထိနေကြပါမဖြစ်ဘူး။ထိနေတာပဲမြင်တာ။ဝတ်တာတဲ့ဝတ်ကထိနေတာပဲ။ဘာဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူး။စိတ်ကူးတဲ့တဲမှာလည်းပုံမှန်ကူးနေတဲ့၊ထိနေတဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူး။နော်။လောဘမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းဒါတိုင်းမှယက်ထလိုက်ကြားရင်ကြားတဲ့အတိုင်းဒါတိုင်းယက်ထလိုက်နော်ထိတွေ့လာရင်ထိတွေ့တဲ့အတိုင်းဒါတိုင်းမှယက်ထလိုက်ယက်ထလိုက်ဆိုတာလောဘမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒီပေါ်မှာလူချင်းနဲ့စိတ်မပေါ်စေနဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်တယ်လူချင်းနဲ့စိတ်တည်းနဲ့မကူတယ်တော်ဝတ်တိုင်းပဲအဲ့ဒီလူမြင်စရာအာယုန်နေနဲ့ပသက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလူယက်တန်ထားနိုင်မဲ့ဆိုရင်နဲ့ယက်တန်ထားနိုင်မဲ့ဆိုရင်ယက်တော်ဗျာအဲ့ဒီအာယုန်ပေါ်မှာမင်းတော့ဘာမဖြစ်ဘူးတော့သာမဖြစ်ဘူးပေါ်မှာမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့နေရာလေးပါယက်ထားနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဘာလည်းမဖြစ်ဘူးတော့သာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမြင်တာမြင်တဲ့အတိုင်းတွေထားလိုက်ကြားရင်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်ဟုတ်ထိတွေ့ရင်ထိတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်စိတ်ကူးကြံစည်သိရင်သိတဲ့အတိုင်းလေးပဲထားလိုက်အဲ့ဒီပုံမှာဆက်ပြီးစဉ်းစားမနေနဲ့စဉ်းစားမနေရင်လောဘဒေါသဘောအနေနဲ့မတွဲဘူးနော်ဆွဲလန်းတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုရနော်ဆွဲလန်းရဝိပဿနာရှုအဲ့ဒီပါအဲ့ဒီတော့ဘာတော့တန်းနဲ့မတွဲဘူးတော့ဘာတော့မတွဲရင်အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကမရောက်တော့ဘူးစိတ်မရောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့စိတ်တရားအာယုန်တွေနဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာတော့ဘာမဖြစ်ဘူးတော့သာမဖြစ်ဘူးသူတဘာဝအတိုင်းပဲမြင်နေကြတဲ့နော်ထိတွေ့တဲ့ဒီလေဆိုတဲ့အတိုင်းတော်ပေါ်မှာပဲရှက်သွားလိုက်မယ်ရှက်သွားလို့ရှိရင်ကိရတာတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်နေဝိဒါနာဟူရာနော်မင်းဒီဘဝမှာလည်းမင်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဒီဘဝမှာလည်းမင်းဖြစ်မှာမဟုတ်တော့နာဟူရာတခြားဘဝမှာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဒီဘဝကလည်းပျောက်ဝဲသွားမယ်နောက်ဘဝမှာလည်းမပေါ်လာဘူးဘောဘဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝစัจ java လေးမှလည်းမမဖြစ်ဘူးဣတိဝန္တောဒုက္ခတာဒါဆင်းရဲဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောလိုက်တာเนาะ
ဲ့ဒီလိုအဆက်ဖြတ်နိုင်ကိရိတာနဲ့စိတ်နဲ့မတွဲအောင်အဆက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝိဒမင်းကိုဒီဘဝမှာလည်းတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဟုတ်လားနောက်ဘဝမှာလည်းတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကမတွေ့ရဘူးဆိုရင်သူကစိတ်တော့ကရောက်သွားတယ်နော်တွေ့ချင်နေတာကိုဒါကြောင့်နာဥပိယမန္တရေနဟိုဘဝဒီဘဝမှာကြားလေးများရှိနေဦးမလားလို့စဉ်းစားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာလည်းမင်းတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဆိုလိုတာဘယ်မှမမင်းမတွေ့တော့တဲ့နေရာတွေမှာမင်းဟိုရှာတွေ့လို့မရတော့ဒါဟာဒုက္ခဆုံးသတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မလုကြဗုဒ္ဓကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါကအဲ့ဒါလိုရှုမှတ်နိုင်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားကိုထည့်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာ။တဲ့နေရာကလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာနော်။ဆင်းရဲဒုက္ခဆုံးသတ်သွားပြီ။အဲ့ဒါလိုထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခဆုံးသတ်သွား။ဟုတ်တယ်။ထားဖို့လွယ်လာလဲလွယ်ဘူး။သို့တော့မဖြစ်နိုင်တာလားလို့ဆိုဖြစ်နိုင်လောကကြီးမှာနှစ်ခုရှိတယ် possible impossible possible ကဖြစ်နိုင်တယ် impossible ကမဖြစ်နိုင်သို့တော့ဖြစ်နိုင်နဲ့တော့မလွယ်ဘူးခတဲ့သို့တော့ဖြစ်နိုင်နဲ့မလွယ်တာတချို့ကလွယ်တယ်မဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာကတဘာဝမှာအယုန်နေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဟောရတဲ့လုံဝတူတူပဲအမှမထူဘယ်အယုန်ကိုပေါ်မှမင်းလောဘမဖြစ်နဲ့။လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မင်းကိုဒီမှာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘဝမှာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ဘဝရဲ့စัจ java လည်းတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။တန်တရားဟောဆုံးသွားပြီလို့ပြောတယ်နော်။အဲ့ဒီဒိဗေကကျမ်းနာဖြစ်သွားရင်ဘယ်မှမရှာမတွေ့တော့ဘူး။အဲ့တော့မတော့ကျဗုဒ္ဓကိုဒီကမ္မထာနေဟောလိုက်တာပြောဆိုပြ။ဒီကမ္မထာဟောလိုက်တော့အခုနားတဲ့လူတွေဘလောက်နားလဲသွားသလဲ။မတော့ကျဗုဒ္ဓဘလောက်နားလဲသွားသလဲဆိုတဲ့နှစ်ဖန်ကြတော့ဆက်ပြီးတော့တားထောင်ကြည့်နော်။မတော့ကျဗုဒ္ဓကသူနားလဲတာကိုပြန်လျှောက်ပြလိုက်နှစ်ဖန်ကြမြတ်စွာဘုရားကဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအဆုံးသတ်လိုက်တာပဲ။နော်။အဲ့ဒါကိုချုပ်ကန့်ထားနေရင်မင်းဘယ်တော့မှလောဘဒေါသနဲ့မတွဲမိတော့ဘူး။မတွဲမိရင်မင်းဘယ်နေရာမှဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘယ်နေရာမှမဖြစ်ရင်မင်းဒီမှာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုမှာလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ဘဝရဲ့စัจ java လည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဒုက္ခအဆုံးသတ်ပဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းညွှန်းပြီးတော့ဟောလိုက်တာနော်။အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာကျင့်တော့ဘလို့ကျင့်လဲဆိုတာဒီရှင်မလူကျဗုဒ္ဓကသူဒီလိုနားလဲပါတယ်ဆိုတာလေးပြန်လျှောက်တယ်အဲ့ဒီကြရင်တော့ကျင့်စရာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာမှာဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတို့ပြိဿကောင်းတော့မလူကျဗုဒ္ဓဝိပဿနာတရားဟာလွန်ကျင့်တာဖြစ်တယ်နော်ကိုယ်တွေ့တာမှုမရှိတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုတာမဟုတ်ဘူးတွေ့တာတဲ့နေရာမှာတွေ့တာမှုပြောက်ဆွဲလန်းရရာမှာဝိပဿနာရှုရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နော်ဆွဲလန်းတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာရှုတာဘာဘာကြောင့်ဝိပဿနာရှုတာဆွဲဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာရှုတာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျဉ်းဆုံးအရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မတုကြဗုဒ္ဓဝိပဿနာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တငို့နာယုမတာပိဖြစ်ဖို့ခက်ပေမဲ့လို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်အကြမှာဖြစ်တယ်လို့တဏိဋ္ဌံကြားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသုအာသုအာသုသောတုယ66ခုနေတကုလဝိကျော်နေရဲ့124ခုနေဣဗီလာနစရကရဲ့အသာပရိနေနိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်မလုကျဗုဒ္ဓဝိပဿနာအပိုင်းနေတရားဒေသနာတော်ဝိပဿနာတရားတွေမှာတော့အကျဉ်းဆုံးလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အကျဉ်းဆုံးဆိုတော့လူတိုင်းတော့နားလဲမဟုတ်ဘူး
จันทร์တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကျဉ်းဆုံးအနေနဲ့ဟောတာပြဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျဉ်းကိုအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ရှင်းပြရအောင်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ကြတယ်ဒီမြုပ်မြုပ်လေးပြကြတယ်ပြဆိုပြဟောတဲ့ဝိပဿနာသိရှိနာလဲပြီးတော့ရသဗျာဟောတယ် ਨੇ ကိုင်ကြီးမှုရှိမရှိလေလာသုံးသက်ကြည့်တဲ့နော်ဝိပဿနာလို့ဆိုတဲ့တပ်ပေတိုင်းတကယ်ဝိပဿနာအစစ်ဖြစ်ကြလားဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကတဝူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒါညဟောရပါလို့ပြောလာလို့ရှိရုပ်တည်းလက်မခံနဲ့လည်းကမယ်နဲ့အချာရှိတဲ့စာပေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လို့ပြောတာ။ဒါလေလုံးတင်လုံးတိုင်းတဲ့အချက်ပဲ။ဘောက်လို့ရုံးစင်းလောကကြီးမှာအတန်းသာတူပြီးတော့အဆမ်းကွဲပြားနေတာတွေအများ။ဝိပဿနာဆိုတဲ့နာမည်တတ်တာပဲလေ။တကယ်ဝိပဿနာဟုတ်မဟုတ်ဖျားဟောပြတဲ့နဲ့တိုက်ပြီးတော့မှပြောလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့သတိထားရမယ့်အချက်ပေါ့နော်။သတိထားမယ်။ယသဗျာဟောတဲ့တရားနဲ့ဂိုင်းကြီးမှုရှိရလား။ဘာလို့လို့ဆိုယသဗျာဝိပဿနာတရားတွေတော်တော်ပြပြဟောတာ။ဟောတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုက်ပဲကိုက်တိုက်ကြည့်ရမှာ။အခုအနစ်ချုပ်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမလုတ်ချပုဒ္ဒဆိုတဲ့ယဟန်ကတတော်လေးကြီးပြီးဘောဓုတ္တလည်းရှိဖို့ရတယ်အတိညာလည်းထက်ပြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဘုရားကဝိပဿနာကိုအကျဉ်းလေးပဲဟောလိုက်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုတချို့ကအမျိုးတွေ့တယ်ဒါပဲသတိထားစရာပေါ့ဆိုပါစို့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကထတ်တူဖြစ်နေတယ်အနန္တရာပစ္စယောသမန္တရာပစ္စယောဒီတစ်ခုအားတရားဓမ္မအနေနဲ့ကွပြချက်နာမှုမရှိဘူးထတ်တူပဲဟောတာအပြည့်တို့ထတ်တူဟောတာတော့သူ့ရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ထတ်ဟောတာတော့ဆိုတာသဘောပေါက်ရမှာတရားဟောတယ်ဆိုတာဘုရားသူ့အတွက်ဟောတာမဟုတ်ဘူးနားလေတဲ့နားတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနန္တရာပစ္စယောဆိုနားလေတယ်တချို့ကနားမလဲသေးဘူးနားမလဲသေးတဲ့အခါကျတော့သမဏန္တရာပစ္စယောလို့ထတ်ဟောပြီးတာအဲ့တော့အဲ့လိုအပြူရင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရိနားလဲအောင်ညစွာဘုရားကဟောကြတာဖြစ်တယ်ညစွာဘုရားအတွက်ကတော့အကုန်သိပြီသားပဲလေသိပြီသားဟောတာအတွေ့တိန်လို့ရှိရင်ညစွာဘုရားကသဗ္ဗညတဉာဏ်ရတာအဲ့တန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ထဟောသလဲတချို့လို့တင်အဲ့တော့ဒီတည်းအဲ့တော့ဒီလွယ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါမှာထပ်ဟောတာတို့တူတာတွေဟောတာတို့ဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်တူတာဟောတာပါလေတို့ရှိပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုဟောမှသဘောပေါက်တယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဟိုလိုဟောမှသဘောပေါက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုနော်အစ္စာသိညာနာထောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာတခါတည်းအကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအခုလောလောဆယ်တရားပွဲတွေမှာမပပိမဲ့လို့ပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်ရှင်နေပြတဲ့အနေနဲ့ဟောရပြုတ်နေရှိတယ်
အဲ့ဒါဒိသနာဝိလသလို့ခေါ်တယ်နော်ပုဂ္ဂလိသတရားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္စတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတယ်တခါတရံကြတော့ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောတော့တယ်ရှိတယ်အဲ့တော့တရားဟောတဲ့သူတွေကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟောတာတရားသူတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလိုအပ်ချက်ရှိရင်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့ဟောတာသုတ္တရာကပြည့်စုံပြာစကားကိုအမှုမပြောဘူးတိတိကျကျပဲပြောတယ်နော်တိတိကျကျပဲပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအခုမလုံးချဗုဒ္ဓကိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာကအဘိဓမ္မာကျင့်တော့ကုသနာမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်တာရှိတယ်လူတွေပါမနဲ့ပို့တော့အလင်းရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိကကောင်းတာလဲမြင်နေဆိုတာလဲမြင်နေကောင်းတာမြင်နေအခါမှာလောဘဖြစ်လိုက်ရတယ်မကောင်းတာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လိုက်ကြတယ်ဒါလူများစုအဲ့တိုင်းနဲ့လေနော်ကိုကြိုက်တာမြင်လောဘဖြစ်လိုက်မကြိုက်တာမြင်ရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်တို့တူပဲအတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှလည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုလောဘဖြစ်လိုက်ကြတယ်။ကိုမကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုဒေါသဖြစ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့လိုနဲ့သွားနာကိလေသာဆိုတဲ့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကတ္တရာတွေလည်းလုံးကြတယ်နော်။နှကောင်းကအနှံ့ရတဲ့အပေါ်မှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့အနံ့ဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်။ကိုမကြိုက်တဲ့အနံ့ဆိုဒေါသဖြစ်ပြန်။လျာကအရာသာခံလိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရာသာစားမြင်လောဘဖြစ်ပြန်ရော။ကိုမကြိုက်တာဆိုဒေါသဖြစ်ပြန်ရော။ဘုရုဇေတိဘွားကလောဘဒေါသလွတ်တာရှိ။လောဘဒေါသဖြစ်တဲ့မောဟဆိုလည်းပါနေတယ်။မမတိတာပါနေတို့တူပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့မှုကြုံနိုင်ကြုံနိုင်ကိုကြုံတဲ့အရာကိုနဲ့ထိတဲ့အရာဒီကိုမကြိုက်တဲ့အရာဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ကြတဲ့မှာတခုပြောမယ်ဆိုရင်အာယုနေအကောင်းဆုံးနှမျိုးလားနှမျိုးလာတဲ့အခါမှာစိတ်ခန္ဓာချက်ကလည်းနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာစိတ်ခန္ဓာချက်ကနှမျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အာယုလေးတွေ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ကကျဉ်းတတ်သွားတယ်မကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ဘယ်နဲ့ဘူးလေးနဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လူတွေကမျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်စရာမြင့်ပြီအားရပါလေအပတ်ပေါင်းဆုံးကြာရပြီ။နှာခေါင်းကလည်းနာနေရလာပြီ။လျှာကလည်းအရာသာတွေတိလာပြီ။ကိုယ်ကရလည်းထိတွေ့တွေခံစားရပြီ။အဲ့ဒါတွေနဲ့လူကင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့စိတ်ကူးတာတွေပေါ်လာပြန်။စိတ်ကူးချင်စီတဲ့အာယုန်တွေကပြန်ပေါ်လာ။ပေါ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကူတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့အရာလူကစိတ်ကူတဲ့မှာလည်းဒေါသဖြစ်တယ်လေဥပမာမနေ့ကသူ့တယောက်နဲ့ရက်ဖြစ်တာလေနေ့ရက်တော့အဲ့ဒီပြန်တွေ့ဒေါသပြန်ဖြစ်တာပဲကိုယ်တော့ကြားတဲ့အစင်လောဘပြန်ဖြစ်တာဟုတ်စိတ်ကူတဲ့မှာလည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်တာအဲ့လောဘဒေါသဖြစ်ဖို့အတွက်ပါကအာယုနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုကအရင်ပေါ်လာတယ်စိတ်ခံစားမှုကကိုကြိုက်တာဆိုရင်ဒုက္ခကိုမကြိုက်တာဆိုဒုက္ခအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်လာတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥပေက္ခအဲ့ဒီဥပေက္ခကြတော့လေအတိမမပြုသည့်အတွက်ကြောင့်မောဟဖြစ်ပြန်လွတ်တယ်လွတ်တယ်ဖြစ်ဘဝ
တဲ့လူရှိအဲ့တော့ဘုရားတို့တွေဒီအိယာထားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီပေါ်မှာတတိထာနေတတ်ဖို့အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာအချိန်မိုင်လေးနဲ့အားထုတ်မှမဟုတ်ဘူးနော်အချိန်မိုင်လေးနဲ့အားထုတ်ရင်လွတ်သွားမယ်အရိယာအများကြီးဖြစ်နေမှာတော့ဘုရားတတိမြဲတမ်းထားနေရမှာဖြစ်တယ်နော်တတိမြဲတမ်းထားနေရမှာအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာမြင်ရင်မြင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကြိုက်တာလားမကြိုက်တာလားအဲ့ဒီပုံမှာကြိုက်မကြိုက်ပုံမှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်ကြည့်ရမြင်တဲ့အခါနားရဲကကြားလိုက်တဲ့အခါမှလည်းကြားတဲ့အတ္တမမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့အတ္တမကိုယ်မကြိုက်တဲ့အတ္တမအဲ့ဒီပုံမှာလည်းလောဘဒေါသဖြစ်တယ်နှကောင်းကနလက်ရကရတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့စိတ်ကုကြံစည်တဲ့အာယုန်နဲ့ကိုယ်ကြိုက်ရင်ခန္ဓာစိတ်ကဒုက္ခမကြိုက်ရင်ဒုက္ခအဲ့ဒီပုံမှလည်းလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေတာဒါကလူဘဝကိုစဉ်းညသုံးသပ်ကြည့်လိုက်အဲ့တိုက်တွေ့ရနော်အဲ့တိုက်ပြီးတော့အစောပြားကအခုမလို့ချက်တာရဟန်းကိုဝိပဿနာလုပ်ဖို့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်ချုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုနဲ့ဆုံတဲ့အခါတခါနားနဲ့ကြားရတဲ့အသံနဲ့ဆုံတဲ့အခါတခါပြိုင်လူလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်တိုက်ရိုက်ကြည့်ပြိုင်လူတော့မဖြစ်ဘူးအချိန်မဲ့လေးတော့ကွာရတယ်အဲ့တော့ဒါစီနဲ့မြင်တဲ့အခိုက်ဒိဋ္ဌာမြင်နေတဲ့အခိုက်မှဖြစ်လို့ရှိမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာမြင်တဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်လောက်ပဲဒါလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တံပဝိသတိမြင်တဲ့အာယုံပေါ်ကိုတွေ့တာမှုတွေပုံတိမှုတွေမဖြစ်စေနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့တိုင်တာတစ်ခုနဲ့ရတို့တူပဲကြားရင်လည်းကြားတဲ့အသက်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့မစင်းစားနဲ့ကြားတဲ့အသက်ပေါ်မှာပဲလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်နှကောင်းကအနံ့ရတာလျာကအရာသာတိတာခန္ဓာကိုယ်ကအထီးတွေ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုမူတည်မူတ္တမတ္တာကိုနဲ့ထိတွေ့လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာကြိုက်မကြိုက်ပေါ်မှာလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာတွေမဖြစ်အောင်တတိနဲ့စောင့်ထိတ်စိတ်ကူးကြံစည်တဲ့ကမ္ဘာဝိညာတိဝိညာသမတ္တနော်သိတယ်ဆိုတဲ့တရားပါကိုသိတယ်ကိုစိတ်ကူးတယ်မှာပေါ်လာတဲ့အသည့်ပေါ်မှာကြိုက်တာမကြိုက်တာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်မယ်ဒုက္ခဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးတည်တဲ့အတိုင်းဒါတော့ပဲရပ်ပါလို့ဒါကအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာဘာနဲ့ရမလဲဆိုအရှင်းမပြောင်းနော်ဒါပဲလို့ဒီအင်္ဂါမလို့ချက်ဗုဒ္ဓဆိုရင်ကိုရောကြီးကနားလဲသွားတယ်ဒီလိုတည်းရတလောင်းနဲ့နားမလဲဘူးအဲ့ဒီတည်းယထာပါမြင်ရတာလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးရရမလို့မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းတမပဲထားလောဘဒေါသမဖြစ်စေနဲ့ကြားတဲ့အာယုဘောမှာကြားတဲ့အတိုင်းတာလောဘဒေါသမဖြစ်စေနဲ့အနံ့ရတဲ့အရာသာတည်တဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့ထီးတဲ့ဆိုတဲ့အာယုဘောမှာထီးတဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းပဲယထာလောဘဒေါသတွေဖြစ်စေနဲ့စိတ်ကိုကြက်စီလို့တိလာတဲ့အာယုဘောမှာနော်တိတဲ့အတိုင်းမဲ့ထားတိတဲ့အတိုင်းဆိုတာပထမဆုံးစဖြစ်တာနဲ့နော်တိရောမတိတာလေစတွေ့တဲ့အခါကျမလောဘဒေါသပါလာချက်ချင်းကြီးလောဘဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြင်လေမြင်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်ဘူးကြရင်လေကြပြီပြီချင်းလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးအနံ့ရရင်
တရားနဲ့ထိတွေ့ရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရင်လည်းထိတွေ့ခြင်းထိတွေ့ပြီးခြင်းတော့ရှောလောဘဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးပြီးတော့မှကြိုက်မကြိုက်ပေါ်မှာပူတည်ပြီးလောဘဒေါသဖြစ်တာနော်ချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒါအတိုင်းပဲတတိထာနေဘူးအဲ့ဒါပြောတာဒါအကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာပဲနော်အဲ့လိုနေလိုက်ရင်ဘလို့အကျိုးရမှာလို့ဆိုရင်အကျိုးရတာကိုလည်းကျင့်ခြင်းလေးပဲဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုနေလိုက်လို့ရှိရင်တတ္တောနာတိနာအဲ့လိုနေနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့လိုနေနိုင်မဲ့ဆိုရင်အခုပြောတဲ့မြင်တဲ့အာယုန်ကြားတဲ့အာယုန်ထိတွေ့တဲ့အာယုန်သိတဲ့အာယုန်အဲ့ဒီအာယုံ၄ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တော့ဒီအာယုံ၄နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းဒုက္ခမရောက်တော့တတော်တွန်းအတေနအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးစင်ပါဖြစ်တော့တတော်တွန်းနာတတ္ထအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာလည်းမင်းအတွေ့လွဲတာမဖြစ်တော့ဘူးလေမသိပြီအတွေ့လည်းမလွဲတော့ဘူးအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဒေါသနဲ့လည်းမတွဲဘူးလောဘဒေါသဒီအာယုန်ပေါ်မှာလည်းပဲခြားစီယက်တိမနေတော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရနော်အဲ့လိုယက်တိမနေဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီဝိတာအဲ့ဒီလိုဒီကလို့ရှိရင်ဘဝမှာဒီဝိတာနာဟုရအဲ့နေမှာဒီဘဝအတွက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့စိတ်ဟာဣဇဒဆိုတဲ့ကိုတ္တနာပေါ်မှာလည်းလောဘဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနာဟုရနော်ဘေဟိရအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလောဘဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနာဥပယမတ္တရေနအဲ့ဒီနှစ်ခုကြာမှလည်းလောဘဒေါသဖြစ်စရာမရှိဘူးအဲ့လိုဝါဒသားတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါဟာဒုက္ခကိုဆုံးသတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်တတိယပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုအာယုတိနဲ့လောဘဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညာနာဖြစ်သွားတဲ့အိဗယ်ပြောမယ်။ကိတ္တာတွေတဲ့တော့မှမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့ဘဝဒီဘဝကုံဆုံးသွားတဲ့ခါမှာဒီဝိတာဒီဘဝဒီလိုလက်ရှိဘဝမြို့မှာလည်းပဲမတွေ့တော့နာဟုရံလောကကြီးမှာဘယ်ဘဝဆိုတော့ဒီဝိတာဆိုဒီစัจ java လာလည်းမင်းမမတွေ့ဘူးနာဟုရံတခြားစัจ java လာတွေပါလည်းမင်းမတွေ့ပါမဟုတ်ဘူးနာဥပိယမတ္တရေစัจ java လာနှစ်ခုအကြာမှာလည်းမင်းကိုတွေ့ပါမဟုတ်ရန်နာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ခန္ဓာငါးပါးမှမရှိတော့ရန်နာဖြစ်သွားပြီတဲ့နောက်မှာကိရိတာကငြိမ့်သွားတယ်ကိရိတာငြိမ့်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံနေကဘဝဆိုတဲ့ယုံနာကိုမဖြစ်စေတော့မဖြစ်စေတဲ့အခါကျတော့နော်ဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရုပ်ဒီနတ်နေဟာဒီမှလည်းမဖြစ်ဘူးတခြားပါလည်းမဖြစ်ဘူးပဲနေရမှာမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ဒါဒုက္ခဆုံးသတ်ခြင်းပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းဒုက္ခဆုံးသတ်မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာအစီတရားအနေနဲ့နှစ်ခုပဲဟောတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဘုန်းကြီးတို့တည်းရိယတာရကဒုက္ခနော်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခနိရောဓဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြည့်လေအနုလောမပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဧဝမိတ္တတကိဝရတဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရေယောဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေရာပဲဟောတယ်အပတိလောဘကြတော့ဧဝမိတ္တတကိဝရတဒုက္ခခန္ဓာနိရောဓောနော်ဖြစ်တာနဲ့ချုပ်ငြိမ့်တာတကူအလုံးအဒုက္ခအကြီးပဲဖြစ်တာလည်းဒုက္ခချုပ်သွားတာလည်းဒုက္ခတရောဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်နေတာယုံနဲ့နာမရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နာကိုဒုက္ခလို့
ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတာဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိရင်ဘယ်မှမရှာမတွေ့ဘူးလို့ဆုလို့ယသောဗျာကိုဆုဆွဲကြတယ်ဘယ်လိုဆုဆွဲလဲယံဂောရမဟာတတ္တဝါတွေကိုဖြောင့်ဖြဲပြစ်တယ်တတ္တဝါတွေကိုဖြောင့်ဖြဲပြစ်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်တတ္တဝါတွေကဘယ်မှရှာမတွေ့တော့ပျောက်သွားတယ်ဘဝကြီးကပျောက်ဆုံးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်လို့တတ္တဝါတွေကိုဖြောင့်ဖြဲပြစ်တဲ့ဝါဒလူမြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆဲတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့တုံ့ပြန်လို့ဆိုရင်ငါကအစာရေတ္တဝါရှိတယ်လို့ဟောမမဟောတာဟဲ့ငါဟောတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်တာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုပဲဟောတာအဲ့တော့ငါရောဟာရောတ္တဝါဖြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့တလွယ်ဆွဆဲနေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်တတ္တဝါဆိုတာအရှိကိုမရှိအောင်နော်တကယ်လည်းမရှိတာတကယ်မရှိတာကိုလူတွေကအရှိတင်နေတာ illusion လို့ခေါ်တယ်လွယ်မှားနေတာမရှိတဲ့မွေးကြီးကိုကြည့်ပြီးကြောက်နေတာမရှိတဲ့တရေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကူးနဲ့ကြောက်နေတာတကယ်ကတော့တရေမရှိဘူးသင်္ကုတ်တို့ကြီးပဲရှိတယ်လမ်းမေးမှာမွေးမရှိဘူးကြိုးပွဲကြီးပဲရှိတယ်ဒီတော့ပြောနော်ကိုကမွေးလို့ထင်လိုက်ရင်ကြောက်စိတ်ကဝင်သွားတကယ်လို့ထင်လိုက်ရင်လည်းကြောက်စိတ်ကဝင်သွားတကယ်အစီမုတ်တဲ့ပုံမှာထင်နေတာလို့အဲ့ဒီလို့မြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာမှာအကျဉ်းဆုံးနေဒီဝိပဿနာတရားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအာယုန်နေနဲ့ဘယ်တော့မှမပတ်သက်တော့ဘူးမပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါအဆုံးသတ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်ပေါ်ရတဲ့တွေအာမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အာယုနားနဲ့ကြားရတဲ့အာယုနှာခေါင်းလျာကိုယ်ကရတဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အာယုစိတ်ကူးချက်စီရတဲ့အာယုတွေနဲ့အမြဲပတ်သက်နေကြတယ်နော်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီပေါ်မှာပဲဖြစ်နေကြတာအမြဲပတ်သက်နေတာနော်ကိုယ်ကြိုက်ရင်သဘောကျရှိကြမောကြမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ကြရှင်ဖြစ်ကြအဲ့လိုနဲ့နေနေတာအချိန်မီကြီးကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့ဆက်မတွေ့ဘူးထိမ့်ဖို့ပဲခေါ်လိုက်တာဘယ်လိုထိမ့်ဆိုတာမပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုထိမ့်ဆိုတာကိုမာလုကျဗုဒ္ဓကနားလဲသွားသူတို့မှကျင့်စဉ်နေရရှိပြီတာဖြစ်တော့သူကနားလဲအဲ့ဒီနားလဲတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကသူကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအကျင့်မိဟောတဲ့ဝိပဿနာကိုတဲ့တပီတော့ဒီလိုနားလဲပါတယ်အဲ့ဒါဒီနားထောင်လိုက်ရင်တော့ပူရှင်သွားနော်သူနားလဲတယ်လို့ကိုနာရဲ့လဲလာတာကိုနာကမြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းထားလိုက်ပါထိတွေ့တာဟုတ်ထိတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါနော်လောဘဒေါသဖြစ်အောင်မစင်သာပါနဲ့လို့အဲ့လိုလေးနဲ့နားလဲပြီးလားလို့ဆိုတော့နားမလဲတယ်အဲ့တော့မာလုကျဗုဒ္ဓကရှောက်တာပါဘယ်လိုရှောက်တုံးဆိုလူတွေဟာတဲ့မြင်တာကိုမြင်တယ်လို့မထားနိုင်တာပါဖြစ်တယ်ရူပန်ဒိဋ္ဌဝါတတိမုတ်တာမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်ကတတိယပြောက်သွားပြီမရှိတော့လွတ်သွားပြီတတိယပဲရောက်သွားတော့တတိယလုံးဝကာဝဲပြိမဲ့တတိယလုံးဝမရှိတော့နော်တတိယလုံးဝပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတတိယလွတ်သွားတယ်မြင်လိုက်တဲ့အာယုနောက်လိုက်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာမှာတတိပြောက်သွားတာနော်အစင်အာယုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တတိယပြောက်သွားပြီလေရူပန်ဒိဋ္ဌဝါတတိမုတ်တာကျုပ်အစင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတတိယပြောက်သွားပြီတဲ့ပြောက်သွားတော့ဘာဖြစ်တုံးပြီးရနေမိတ်ဒီမိတ်တမနတိကရောတော့အဖြစ်များတာကိုပြောတာကိုမြင်တဲ့ဟာလေးကနှစ်သက်ဆရာကျင့်သက်ဆရာကောင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်မှာပဲစိတ်ဝင်စားသွားတယ်တတိယမရှိတော့
ကိုမြင်တာငါမြင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံလေးကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကကိုစဉ်းစားကြည့်ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့မှာပန်းလေးလာလာလေးပြင်းအဲ့ဒီပေါ့စိတ်ဝင်စားသွားတတိယပြောက်သွားရဲ့အဲ့ချင်းတတိမရှိတော့မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကဝင်စားသွားတယ်သရတစိတ်တော်ဝိတိတိတဲ့အဲ့ကြတော့တွေ့တာတဲ့စိတ်တမတဲ့စိတ်တွေနဲ့နော်သဘောကြရင်ဒုက္ခဝိနာခံစားရတယ်ဒုက္ခဝိနာကျဉ်းနဲ့လို့ပြုံးလို့ကိုကြိုက်တာလေးမြင်လိုက်လူကကျဉ်းနဲ့သွားတယ်ပြုံးသွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားမဲ့ကအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်နော်ဒင်းစာအစ်သောတာတိတ်တည်းအဲ့ဒီအာယုံလေးရပဲကိုယ်ကိုယ်လွမ်းကြိုက်တာစန္ဒတွေမေ့သွားရင်ရှိတော့ကျန်တယ်မိသားမြင်လိုက်တဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာသဘောကျပြီးတော့ကျဉ်းနဲ့နော်အဲ့ဒီကလေးအာဟုသူရဖြစ်လာတယ်ဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောတာမကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့ပြောလိုက်ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံတခုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့တတိယမေ့သွားပြီဘာဖြစ်လာလဲကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကြီးကစိတ်ထဲမှာရောက်လာအဲ့ဒီကရက်လွန်မိုးနေတယ်ဘာမို့နေတော့ဒေါသတွေနဲ့စိတ်ခံစားလားဟုတ်ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ခံစားအဲ့ဒီအာယုံကြီးကကိုယ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတရားတတိယဘုနေနေသာသာနော်ကြိုက်မကြိုက်တဲ့ကကိုယ်လွှမ်းမိုးနေတယ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အာယုံကကိုယ်လွှမ်းမိုးတကယ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်ကိုယ်လွှမ်းမိုးထားတယ်တဲ့လမို့ထားတော့ပါရိဖြစ်တုံးဆိုရုပ်အစင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားချက်တရားမျိုးစုံပေါ်လာတယ်။ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တရားမျိုးစုံပေါ်လာတယ်။ရှင်းတဲ့မကျေတပ်ဘူးစိတ်ခံစားချက်တွေမျိုးတွေပေါ်လာ။ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာလောဘတွေပေါ်လာတယ်ဒေါသတွေပေါ်လာတယ်။ရာချင်းတယ်မရရင်လည်းစိတ်ပင်ပန်းတယ်ဟောနော်တနေ့မမရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုဖြစ်လာနော်မနေနိုင်ဘူးဆိုတီးတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်တော့အပြုတ်လူပြုတ်အကြောင်းပြောလိုက်ပို့ရှင်းတော့နော်မရမနေနိုင်ပါဘူးဖြစ်လာကတိရည်ရဲ့သဘာဝကိုပြောလိုက်ပါမအားဖြင့်တော့ဆက်ဆောင်မှုတလောက်ကြည့်အယုံကအားကောင်းချင်မှကောင်းမယ်ပေါ့နော်လူငယ်လူရွယ်တွေအနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာစိတ်ကလွမ်းမိုးခံရပြီ။ဟုတ်။အဲ့တော့အပိစာစာဝိဟိတစာအယုံမောမစိတ်ကူးနေတာလည်းပဲပြတ်တော့ကိုကြိုက်တာလေးတွေ့ရတာလည်းစိတ်ကူးနေ။ဘယ်လိုရအောင်လုပ်အောင်လဲ။စိတ်ကလည်းပင့်မှန်းနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တမတုပဟိယတိဒီအယုံကသူ့ကိုနှိပ်စက်တယ်။အဲ့လိုမရစားလို့မရ။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီရှင်မင်းကြီးကိုစံမုတ်စိတ်ပဲ့ဖို့သတ္တသည်တယောက်ရှိတယ်။နော်လက်ဆွေမင်းမင်းသားရဲ့နတ်တော်ဘုသွားပြီးတော့မုတ်စိတ်တွေကလည်းပြင်ပေးရတဲ့တည့်ရဲ့ကြတော့သူ့သားလေးခေါ်သွားတယ်။နော်သူ့သားလေးခေါ်သွားတယ်။ရှင်မင်းကြီးရဲ့မုတ်စိတ်တို့စံမင်းတို့ပြုပြင်ပေးတဲ့အခါသူ့သားလေးခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကောင်းလေးကနာတော့ရောက်ဖူးတာဟိုကြတော့ဘာတွေ့လို့ဆိုဒိတ်ဆွေမင်းသမီးလေးတွေအမတမချောတာတဲ့နော်အမတမချောတယ်သူတို့မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းလေးကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်တမင်းလည်းမစားနိုင်ဟင်းလည်းမစားနိုင်နောက်ဆုံးသေသွားသည့်ထီအောင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဇာလန်ရှိတယ်လိတ်ဆွေမင်းသမီးလေးကမရရင်သူသေရပါမယ်သူဘယ်လိုလုပ်ရသူကဆက်တာပဲစေတန်ရလဲတာကွာအဲ့ဒါမြို့တီအောင်ပမန်အာယုမဟုတ်ဘူးဖန်စာနိုင်တဲ့အာယုမျိုးတီအောင်လူလောကမှာတည်းလူဖြစ်တယ်နော်လူဖြစ်တယ်ကိုနင်းတဲ့အာယုဆိုရင်မရရင်သေးတော့သွားတယ်လူတွေအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီမှာရူပတိတ်တော်သတိပေါက်တာဆိုလွတ်သွားတာအဲ့ဒါဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့သေတယ်မသားအများကြီးရှိတယ်စေတုကရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်သတ္တေရာတို့ဘာလို့တန်ကြလို့တာတွေပြေးနော်အဲ့တော့လည်း
ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဆလာ950ဇတ်တဲ့ဘာပဲပါတဲ့တပြိုတယ်ရှင်ဝင်ဂီတာဆိုတဲ့ရဟန်းတော်ကသူငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တက်တူတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်သာသနာ့ဘောဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာဆွမ်းကတော့ဆွမ်းကတော့ယန္တိကိုသုံးသက်တာရှိတယ်မြို့တွေရွာတွေသွားတဲ့အခါမှာတောက်ကြီးပြောက်ကြီးပကြီးနေကိုလန်လေးပဲကိုကြီးသွားနော်စိတ်မထိန်နိုင်မှဆိုလို့ကိုလန်လေးကိုသွားဘုန်းကြီးတွေတော့အကြောင်းပတ်နေတာစိတ်မထိန်နိုင်မှဆိုလို့ကိုလန်လေးကိုကြီးသွားလို့ပြောတာအဲ့ကိုတော့ငယ်ငယ်ကြီးရဲ့နဲ့ဆုံးလုံးနဲ့အမျိုးသမီးသွားကြည့်မိပတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်တည်ပလောင်စုကုန်ဒါပေမဲ့တို့သူရှိကသွားနေတာဆရာတာသူဆရာအဲ့လိုသွားနေတော့သူကပွင့်လင်းတော့ဆရာတာကိုရှောက်တယ်တပီတော့စိတ်တည်ဖောက်ပြန်နေပြီဗျာသူကသူတတိချာလိုက်ပြီသူစိတ်တည်ပေါ်မှာလောဘတွေကလွန်မှုနေတယ်ဒါကတွေလွန်မှုနေပြီကျင်းနေမှာပူလောင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့လုံးညင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာနာကဆောင်းတဲ့အတူတရားဟောပြီမင်းအတွေ့လွယ်နေလို့ဖြစ်တာလေမင်းအတွေ့ကိုပြောင်းလိုက်တယ်မင်းကလာတယ်လို့သွားတွေ့တာကိုအဲ့မှာမလာတာတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်လူတယောက်ရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းလို့ရှိရင်မလာတာကိုဘလို့ကြည့်မလဲလွန်တယ်ရဲ့ကြည့်ကြည့်သူမျက်လုံးကထွက်တာမျက်ခြေနားကထွက်တာနှစ်ပါးစီနှာခေါင်းကထွက်တာနှာခြေနော်ပါးစပ်ကထွက်တာတတွေးအဲ့တော့ထွက်တာတွေအကုန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာဆရာဆိုတာသူမရှိတော့နော်အလုံးချုံမှာ beauty is skin deep ဆိုတာပြောရတယ်မဟုတ်လားလာတယ်ဆိုတာပေါ်ရနေပြီအဲ့ဒါကိုအတွင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်စိတ်ကူးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးမတန်မှရှင်စရာကောင်းတဲ့ယသဝိယစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓခရိတာပုံနဲ့ဆိုတာကျင့်ကြည်ခြင်းရဲ့နေတဲ့ပြည့်နေတယ်ဣမံဗုဒ္ဓခရိတာပုံနော်ပါရပိဏ္ဏတံဖူတိတုဏ္ဏဣစေမာဂဏိယအပြည့်ကကြည့်ရင်တော့လာမယ်။သို့တော့အတွင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပြည့်တယ်။နော်။အဲ့ဒီတော့အတွင်းကိုကြည့်ခိုင်းတယ်။အညစ်အကြေးတွေနဲ့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းရဲ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာရာကပျောက်သွားလိမ့်မယ်။တင်ညာယဝိပရိယသေစိတ်တန်တိပရိတရှင်တိမင်းအတွေ့လဲလို့မလွယ်နေလို့ဖြစ်တာပါလေ။ဆိုပြီးတော့ဆရာတတကအတုပါယပါဝေဟိမလာဘူးလို့မင်းစိတ်ပြောင်းလိုက်ကွာမတင်တဲ့ဓာတ်တွေကိုမင်းကြည့်လိုက်နော်အတုပါယစိတ်တံပါဝေဟိမတင်တဲ့သဘောတွေကိုမင်းတွေးကြည့်လိုက်နော်ပြီးတော့မမနာတွေဆက်မဖြစ်စေနဲ့မာနာကိုလည်းပယ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းရှိဆက်ပြီးတော့ရာဂမိကမင်းကိုမလောက်တော့ဘူးတားလိုက်လို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့ကမ္မထာတစ်ခုပဲလေဖြစ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲညင်ရမှာဒေါသဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုမြင်တဲ့အာယုဘောမှာဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်မင်းကပုံစရာတော့တွေးတာကိုမတွေးနဲ့ပုံစရာလုံးမတွေးလိုက်နဲ့သူ့ရဲ့သဘောကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေတဏှာစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေအဲ့ဒါလေးကိုပြန်စစ်စားလိုက်သို့မဟုတ်မင်းလူဆိုတာခဏတွေ့ကြတာမုံနေတော့ရပါအကျိုးရှိပါလေစစ်စားလိုက်အဲ့လိုစစ်စားလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသကိုဖြောင်းလို့ရပါလောဘဒေါသကိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲဖြောင်းအဲ့ဒါတွေမထားဘူးဆိုရင်ခုနကမြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းထားပါလို့ဆိုတာဟာပါနဲ့ထားမှာပဲတတိနဲ့ထားနံပါတ်1နော်မြင်နေစရာစဉ်းစားလိုက်မြင်လို့လောဘဖြစ်ပြီးစိတ်ပါလုံးလိုက်အေးစဉ်းစားလိုက်ပေါ့မြင်နေစရာမျက်လုံးကောက်လို့မြင်တာမ
မျက်လုံးကတစ်ခုမြင်စရာအယုံကတစ်ခုမျက်လုံးနဲ့မြင်စရာအယုံနှစ်ခုစုံလိုက်လို့မြင်တာဖြစ်တယ်မျက်လုံးဆိုတာလည်းပဲမမြင်ဘူးနော်ယုတ်တရားသက်သက်ဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်စရာအယုံဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားသက်သက်ဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မြင့်သိစိတ်ဆိုတာလည်းပဲนั่นเลยอ่ะเว้ยผิดเนี่ยตู่เลยไม่เปียกูไอ้รู้สึกซะแล้วก็เลยเปี่ยวไปเนาะเอราหาเมียนะโหเมียนได้ลุถ่าน่ะได้ตู่ๆเว้ยไอ้รู้ลงมาပြောเนาะไอ้รู้ไม่รู้เว้ยเนี่ยตติลุตั้วลุရှင်ก็รอคุณน่ะปยัตนาฤษีไล่แตกละไปเนาะไอ้นี่มาสึกกูหน่อมเช็ดตั้วพี่တော့ไอ้นี่ไอ้ตุยอ่ะบลาที่เอาทุกข์ไปเลยเอวอาสีนาตอดุขะอะรานิพพานะโอสติเมหาจิตเนะณလုံးเนกะอีฉันตั่แม่ฉินีเนโลวะวีตั่ไปปูรอมาเวเออมะโชไนไลลุสิปูหลอมูรีเปียละนิพพานะวีตั่ไปนิพพานโกโจปี้บิตั่ไลตะลุผิดตั่เออตบาวะเตยาโกมะชูไนมุสินิพพานโกโจปี้ตั่ตะลุဒါကမြင်းနဲ့အယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမလောကျဗုဒ္ဓကသူ့သဘောပေါက်တာကိုရှောက်တာနော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အဖြစ်အနေကတိတိုင်ပဲအစင်အယုံမြင်လိုက်ရင်တတိယမေ့သွားပြီမေ့သွားတော့ကိုယ်သဘောကျတာတွေကစိတ်ဝင်စားနေတယ်စိတ်ဝင်စားနေရင်လောဘအတွေ့အထိနဲ့စိတ်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါတွေကပဲကိုယ်လွှာမိုးထားတယ်လောဘရည်ဒေါသရည်မောဟရည်လွတ်လို့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံလာတယ်ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးသွားပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးရောက်ဘယ်လိုလုပ်လဲနတ်သောရိစတိရူပေတုအစင်အယုံပေါ်မှာကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ကြရငါမြင်တာဟာလူလည်းမဟုတ်ဘူးတရောလည်းမဟုတ်ဘူးမြင့်စိနဲ့မြင်လို့မြင့်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အစဉ်အာယုန်လေးကိုမျက်နှာသာဖြစ်တယ်စဉ်းစားလိုက်တာလူကိုမျက်နှာမဟုတ်ဘူးတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အစဉ်လေးကိုမျက်နှာရူပတ္တိတောပတိတ္တောမြင်လိုက်တာတည်းတပြိုင်တည်းသူကတော့မြင်လိုက်တာတည်းတပြိုင်တည်းတတိယရှိသွားတယ်မြင်လိုက်ပြီဆိုရတဲ့တည်ရှိသွားပြီမြင်တာကိုမြင်တယ်လို့မှတ်လဲတတိဖြစ်တယ်နော်တတိဖြစ်တယ်ရပါမြင်တာကိုမြင်တယ်လို့မှတ်လဲတတိဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်မြင်တာဟာဘယ်လိုကြောင့်မြင်တာတော့မျက်စိကောင်းလို့မျက်စိတွေပါဆရာယောဂလာဆုံးလို့မြင်တယ်လို့ဒီလိုတွေးလိုက်ရင်လည်းတတိရရှိအဲ့ကြတော့မြင်တဲ့အယုံပေါ်မှာဝိရဒစိတ်တော်ဝိတ္တိတွေ့တာတဲ့စိတ်မပေါ်လာဘူးမပေါ်လာမဲ့နဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်လာတယ်တင်းစားနေသောသတိတ္တိကိုမြင်လိုက်တဲ့အယုံကလည်းကိုစိတ်ကိုဖန်စားချုပ်ကိုင်နာမရှိတော့ကိုလွမ်းမှုမထားတော့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အယုံရဲ့သဘာဝကိုသူကသိလိုက်တာနော်ယထာတပတ္တတော်ရူပံအဲ့လိုရုပ်ရှင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့တို့မို့မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုတွေပေါ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာသူကဝိပဿနာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာပါလား။ချက်ချင်းမျက်စိကလည်းမပြေဘူး။မြင်တဲ့အစဉ်အယုံကလည်းမပြေဘူး။နော်မြင့်သိစိတ်တွေကလည်းမမြဲဘူးမြင့်သိစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာစိတ်ခံစားမှုတွေကလည်းမမြဲဘူးလို့အဲ့ဒီအတွေ့ပဲရောက်သွားလို့ရှိရင်လောဘမလာတော့နော်လန့်လွဲ့သွားပြီမြင့်သိစိတ်လေးကိုကောင်းတယ်လို့တွေးပါလောဘကလာပါနော်မြင့်မြင့်တဲ့အာယုလေးကိုကောင်းတယ်လို့တွေးပါလောဘလာတာအဲ့တော့ဘာဝတရားကိုစဉ်းစားလိုက်တာတည်းတပြိုင်နဲ့သူကမျက်စိဆိုရလေ
ခိုင်မာမှုမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲမြင်တဲ့အယုံလေးကလည်းပြတ်သွားတာပဲမြင်သည့်စိတ်လေးကလည်းခဏအတွင်းပြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါဒီကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တကယ်တဲ့လုံးဝကိလေသာစားလည်းဖြစ်မလာတော့ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရတော့အဲ့ချင်းတော့နော်အဲ့လိုတွေးနေလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရဧဝံသောသရတိတတောတတိထားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဧဝောပါစိနာတောဒုက္ခတတိကေနိဗ္ဗာန်ဩစတိအဲ့ဒီဒီတိုင်းရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုယ်တည်းအတီးလေးပဲနော်ဒီကိလေသာတွေကငြိမ်းသွားတာငြိမ်းသွားတော့ပြဿနာငြိမ်းသွားပြီငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားရင်နောက်ကကတ္တရာတွေအလည်းပဲငြိမ်းလိုက်လာငြိမ်းလိုက်လာတဲ့အခါမှာလူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရနေသွားတယ်လို့ဒါကသူနားလဲတာကိုသူရှင်းပြတော့မြင်တာနော်မတုချာဗုဒ္ဓယဟန်ကမြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းထားလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျဉ်းချုပ်လေးကိုသူကဒီလိုနားလဲလိုက်တယ်တတိထာနေပဲဆိုရင်လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးတတိလွတ်သွားရင်တော့လောဘဒေါသတွေလာလိမ့်မယ်မြင့်တဲ့အယုဘောပါအမှန်တန်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ရင်လည်းလောဘဒေါသမလာဘူးနောက်ဆုံးမှကိုမြင်တဲ့အရာတွေကိုမြင်တဲ့အရာကိုဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသလာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့အတူရီဆက်လွယ်နေမယ်ဆိုရင်ကိလေသာတွေလောမုန်နေမှာလောမုန်နေလို့ရှိဒုက္ခတွေပဲဖြစ်လာဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးသွားဒီကျင်ရတယ်လို့ထို့တူပဲနားတွေကကြားတာနဲ့ပတ်သက်နေပဲလူကကြားလိုက်တာနဲ့တတိယလွတ်သွားအဲ့တတိလွတ်သွားရင်ပြဿနာတွေတက်လာပြန်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နာတော်ရစ္စတိတတေသူကြားကလေးကသူကတတိထားလိုက်ပြီဟုတ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘသူအတန်လဲပါတန်လဲตายဘွဲ့နဲ့မကြည့်ဘူးဒီကိတာတို့တချင်းသားတို့ထားပါတော့လူတွေဟာမမောတွေ့တာလေးရှိတာကတချင်းသားနဲ့တီလုံးလေးတွေပါလေဆိုသူကမမောတယ်လေနော်သူကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ကြည့်လိုက်ကိုယ်ုကာယအတန်နေရှောက်ပြီးတော့စုထားတာနော်ကိုယ်ုကာယအတန်နေဟိုလိုလိုတိလိုလိုအတန်နေကိုစုထားတာအဲ့ဒါကိုခိတာလို့ခေါ်တယ်တိချက်တွေ့ကြည့်လေနော်ပုံနယ်လည်းပါတယ်စတ္တရားတန်လည်းပါတယ်နော်သောမလည်းပါတယ်ဟိုတတိတတိတခုရင်တွေ့ကြည့်လိုက်တခုရင်အတန်တပြုတ်စီကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကအတန်နေတချင်းဆိုရလဲကိုယ်ကအတန်နေလုံးဆိုးနေတာပဲဤညောင်ဤညောင်နေအပြားဤထဲပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကိုအတန်ပေါ်မှာသိချာလေးလာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ตายရတဲ့စိတ်အပြောက်သွားတယ်တကယ်စမ်းကြည့်ဟုတ်မဟုတ်ကြတဲ့အတန်တည်းကိုယ်ကာယကိကလာလေးပဲညာညာနော်တပြူရမမဟုတ်တာပေါင်းထားတဲ့အခါမှာตายရတယ်လို့ဖြစ်နေမျက်စိကမြင်တာလည်းပဲတူတူပဲမျက်စိဆိုတာမွေနဲ့တူတယ်မွေဆိုတာရှုပ်ထပါကြည့်တာရှုပ်တဲ့နေရာမှာပြောတာမျက်စိကလည်းပဲဒီပလိကြီးနိုင်ရကြီးအပါမှမရှိဘူးဆိုသူစိတ်ပွက်သွားအဲ့ညီမပကြည်လေးတွေဆွဲတာသူစိတ်ဝင်စားတယ်။မျက်စိတွေပါရှုခင်ကောင်းရင်သူစိတ်ဝင်စားတယ်။ရှုခင်မကောင်းဘူးဗျမြင့်ကြီးဆိုသူမကြည့်ဘူး။နော်နားကလည်းထုတ်တူပဲ။သူကလည်းရှုပ်မှကြိုက်တာလို့ရတယ်။အသက်မျိုးစုံမှကြိုက်တာတတတဲ့တိကျပါလား။ဟောပါပုံကြီးကြီးပဲဒုံဒုံဒုံနဲ့တည်ရင်နားမထောင်ဘူးသူမ။အစောတီးလိုက်ရင်တော့အလားတော်ဘာရကြအဲ့ဒါတော့ဒီအတန်ပေါ်မှာလည်းပဲတတိရှိလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကြားရဦးကြားတဲ့အတိုင်းထားနိုင်သွားမယ်အနန္တကြတော့လေခုနလို
ကြိုက်တာမကြိုက်တာနဲ့မစင်စားတဲ့ဒီနိုင်ငံပါအနံလေစင်စားကြည့်တယ်ပေးလာတဲ့အနံလေကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့မတွေ့တဲ့ဒီနိုင်ငံနှကောင်းနဲ့ရောက်လာတယ်နှကောင်းလည်းကောင်းတယ်နန်းလည်းရောက်လာတယ်အဲ့ကြတော့နန်းသိစိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနိုင်လို့ရှင်လေနတ်ဘုရားမဆွဲလာတော့အရာသာတို့တူပဲအရာသာဆိုရလဲပဲစဉ်းစားကြည့်ချိုးရလားချင်းရလားငတ်တာလားအမျိုးဆုံးပဲသူကလဲနော်အမျိုးဆုံးပဲတခုနဲ့တည်းမရဘူးလက်ဖက်စားကြည့်ပါလားလက်ဖက်ကိုစားလေးနဲ့နဲ့စီလေးနဲ့ဤနေအောင်စားပြီးတော့စားကြည့်လိုက်ပထမခဆိုင်လေးလာတယ်ဝါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခါလာတယ်ပြီးတော့ဖန်သွားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ချိုးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဖက်ကြိုက်နေကြတာတူတာကော်ဖီလည်းတိတ်ချစဉ်းစားပြီးတောက်ချီနော်အရာသာတခုတည်းမဟုတ်အဲ့ဒါကိုလူကကြိုက်နေဟင်းချဲ့လည်းအဲ့တိုင်းပဲအရာသာဆုံးချင်တယ်အဲ့တော့တားတွေကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအယုန်ရမျိုးစုံလူကိုလှည့်စေတာလို့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်သိသွားနော်ချက်တာဟင်းလို့သာပြောတာချက်ကြည့်ချက်ကြည့်ပါလားဘယ်ကောင်းမလဲနော်စားလေးကလည်းပါသေးတယ်စီလေးလည်းပါအောင်ချက်တော်လေးလည်းပါအောင်အဲ့ဒီမပါလို့ရှိရင်ချက်တာဟင်းကြီးညှိစောနံစားလို့တော့မရအဲ့ဒါကိုသိချစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်လေအရာသာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်အပြောက်သွားနိုင်တယ်။ဆိုလိုတဲ့အိဗဲကလောဘပဲဖြစ်အောင်ဒေါသပဲဖြစ်အောင်ကြံထမ်းပြီးတော့ကိုကကွယ်ရမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီကကွယ်နေတာဟာတရားထုတ်ခြင်းပဲ။ဒါကမလုံးချက်ပုဒ်တရဟန်းကမြတ်စွာဘုရားကလည်းလို့ပြောတာ။အထီးတွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ထီးတွေးဘူးဆိုတာပူရာအေးရာရှိတယ်မာရာပြောတာရှိတယ်ကြည့်တွေ့မှုတဲ့အယုံပြူတဲ့ပဲသိတယ်။တပြိုင်နဲ့ကြည့်သိလို့မရဘူး။စမ်းကြည့်လို့ရှိရင်မာရလာပြောတာလားသိချင်မာရပြောတာပဲသိတယ်။ပူလာအေးလားစမ်းကြည့်ရင်ပူလာအေးလားပဲသိတယ်။တော့ငတ်မှုရှိသလားတော့ငတ်မှုမရှိဘူးလားကြည့်ရင်အဲ့ဒါပဲသိတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲထိတွေ့တဲ့အခါမှာအထိတွေ့ရလဲအမျိုးဆုံးရှိတယ်။နော်အမျိုးဆုံးရှိတယ်။ကိုယ်ကြိုက်တာရှိတယ်မကြိုက်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အော်ဒီအထီးတွေကိုကိုခန္ဓာကြီးနဲ့အထီးတွေအယုံနှစ်ခုပေါင်းစားလိုက်လို့ထိမှန်သိတာပါလားတစ်ခုစီစဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းပြောက်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ကူးတဲ့ဟာစိတ်ကူးတဲ့ဟာလည်းပဲတတိလွတ်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကူးပေါ်မှာမေ့ပြောသွားတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကူးလိုက်တဲ့ကဲကွာကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့အကြောင်းအရာပါတော့ဆိုတာဝဲဝဲပြပြသိအောင်လုပ်တာနော်ဒါစိတ်ကူးပဲစိတ်ကူးပြီးတော့ရံဖြစ်တာရှိသေးတယ်နော်စိတ်ကူးပြီးရံဖြစ်တာစိတ်ကူးပြီးရံဖြစ်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတဲ့ကပ္ပိယရံဖြစ်တာရှိတယ်စိတ်ကူးတဲ့ဘာရံဖြစ်တာသူတရားနော်တိရရှင်လည်းဖြစ်တတ်လို့ကြားဘူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့ဘာဘုန်းကြီးတဲ့ကပ္ပိယပါတော့မိလုံညာဆောင်းရတယ်မှာတော်ရတယ်မှာမိလုံညာသိအေးတယ်အဲ့တော့မိကြီးကကြီးကမိရရဲ့နေတော့ဘုန်းကြီးပါပြောလို့ခုချိန်ညာအမေသာကြောက်အမေကြောက်ကလေးရှိရင်တော့ဒီမိနဲ့ဆိုရင်ဖိုးလိုက်အမှန်ကောက်ပဲပေါ့ငါရလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအမေကြောက်တွေကုန်ဖောက်ပြီးတော့စီဆန်းတာအကုန်လုံးအမေကြောက်ဖို့နဲ့ရည်တွေးချမ်းနဲ့တော့ပဲပေါ့စိတ်ကူးတယ်ဟုတ်ရှိတယ်မဟုတ်ဘီးကြီးကမြင်ပြီးစိတ်ကူးတာအဲ့တော့ကပ္ပိယကပြောတယ်ရှင်ပြရတဲ့တရက်သေးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့နေ့ရက်သုံးရက်စာထားမှပေါ်တဲ့ရှင်ပြရရှိသမျှအကုန်ဖုံးစားလို့ပဲကောင်းမလဲပေါ့ပြောတဲ့အခါကျဟာရှိတော့စားရတာကွာအားကြတဲ့ပြောင်းတဲ့တယောက်စကားပြကြပြီးတော့နှစ်ပတ်ထလုံးတဲ့ဆင်းရောက်တာကိုစိတ်ကိုထင်တယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်တကကြီးကဆိုးကြီးနဲ့လာတယ်အဝေကနေကြည့်တော့ဘုန်းကြီးနဲ့ကပ္ပိယလုံးနေတာတွေ့တော့ဟာကပ္ပိယမလုံးတာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ကိုရှိန်တက်ပြီးတော့ထိုင်နေကြထိုင်နေကြပြီးတော့ဆိုးကြီးပြင်းချပြီးတော့
မိတဲ့ဘာဖြစ်ကြဘာဖြစ်လဲ

0: လူတယောက်ကသူသိနေပေါ့လို့ရှိရင်တော့ငါတော့ပါတော့မယ်ညတော့မယ်ပေါ့ရှိတော့သိနေပေါ့ခုတော့အဲ့ဒါမကဘူးထမင်းဆိုတော့တကယ်ချင်းတယောက်ကမင်းထီပေါ့ရင်ငါလည်းပြေးပါဦးပေါ့ဟာမင်းကိုပြေးလိုက်ရင်ငါပဲလို့တော့သိနေစုငါရှိတော့မှာတော့တသိငါပဲပါချမ်းပါတော့အပေးဥမဘောမပေးနိုင်ဘူးကွာပေးဥမယ်နဲ့ထီလည်းမပေါက်သေးဘူးနဲ့ရံဖြစ်ကြတယ်လောကလူတွေအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေတာနော်စဉ်းစားကြည့်မရှိတဲ့အယုံပေါ်ပါလည်းပဲစိတ်ကူးရပြီးရံဖြစ်ကြတယ်တော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်တတိထားပြီးတော့သဘာဝကိုသိအောင်အထောက်အမဲ့တို့မတုတ်ချက်ပုဒ်တပတိကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြတ်စောပြားကိုရှောက်လိုက်တယ်တပိတော့အတော့ရှင်ပြဟောတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုဒီလိုနားလဲပါနဲ့မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံနော်နာရှူရတဲ့အာလက်ရရတဲ့အာယုံထိတွေ့ရတဲ့အာယုံစိတ်ကူးချစေရတဲ့အာယုံတွေပတ်သက်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးသဘာဝတရားသိဖို့ဒီလိုဟောတာတို့တပိတော့သဘောပေါက်ပါလေဆိုတော့ရသပြဟုတ်တယ်မင်းဒီတိုင်းပဲမှာဘဒနာတရားဒီတိုင်းပဲအထုပ်အဲ့ဒီမဟုတ်ကြဗုဒ္ဓပတိမြမြတ်စွာဘုရားစီကဒီဩဝါဒကိုမှတ်သားပြီးတော့ကျွတ်စသတရားထုတ်လိုက်တာညာဖြစ်သွားတော့မှာနော်အဲ့တော့မြင်တဲ့အခိုက်ပါဆိုရင်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားအထုပ်ပေါ့ကြားပြီဆိုရင်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်တာတရားအထုပ်အနံ့ရရင်နတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားအထုပ်တတိတော့မမေးစေတယ်မိမိပြီးလွတ်သွားတာမြားမယ်နော်အစားစားပြီးဆိုရင်အစားစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားထုတ်ကြည့်တွေ့မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်လူတယောက်ဟာဒီအစားစားလိုက်လို့ရှိရင်အနိုင်ကပထမရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြည့်တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျပါအရသာဒီသုံးခုပေါင်းနေတာနော်ကော်ဖီတောက်တိုင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကော်ဖီတည်ဖြောပြီးတော့နှာခေါင်းဝတိတ်လိုက်တာနဲ့အတွေ့ကော်ဖီနံကိုယဉ်သိလိုက်တည်တဲ့အခါကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့နံလေးဆိုပြီးတော့ကြိုက်ပြီတောက်လိုက်တဲ့အခါပူးတယ်အေးတယ်ကိုတတိထားပြီးတယ်ဒုတိယချိန်အဲ့မှာခါရာချူရာမသိသေးဘူးနော်တတိယအစဉ်ကျတော့မှခါရာချူရာသိတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကအနံ့အရင်လာတယ်ဒုတိယကအထီးတွေလာတယ်တတိယကျပါအရာသာတတိထားပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သမင်းစားရင်တက္ကမအဲ့တိုင်းတတိထားစားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘဒေါသကိုတားနိုင်ပါဖြစ်တယ်ကိုလွယ်လာလို့ဆိုမလွယ်ဘာလို့မလွယ်တာတတိမထားနိုင်လို့မလွယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာပြာကအပမတိနသဗ္ဗတိထားလို့ပြောတာနော်တတိထားဖို့သိလို့တတိဆိုတာအမြဲတမ်းကိုရှိနေ ው တတိပ္ပံကျင့်စဉ်ကိုအစပြအရာကြောင့်ဟောတာဘုန်းကြီးတို့တွေကတတိထားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့တတိလွတ်နေတဲ့အချိန်ကများတယ်ပြီးသွားပြီပြီးမှာပဲပြန်စစ်သားလို့သိတော့အေးဒါကြောင့်ဘုလို့မလုတ်ချဗုဒ္ဓဝိပဿနာဟာအခုလို့အမြင်ကြအာယုန်တွေပတ်သက်လာပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုလမ်းညွှန်ပြတာဖြစ်တယ်လို့သဘောကျပြီဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တသုတိသုတမတ္တတော့နောက်ဆုံးဝေဇတိဝေဇတမတ္တဆိုတဲ့ဒီခြင်းစဉ်အတိုင်းတို့တည်းခြင်းစဉ်ကိုအထုံကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းအတရားအာယုံပြုကြရအောင်ဗျဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2542ခုခောဇာတက္ကရာ1359ခုနဲ့တပေါင်းလပ်ပြီးကျော်ဆယ်ရက်1998ခုနှစ်မလ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတမြို့ယတရေဆောင်ဇိနမအောင်စေတီတော်ဘုရားဝဲဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌သာကေတမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာမလွန်ဆာလူသင်းတော်ဤဆန်းဆန်တော်အလှတရားပွဲအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဝ မောင်ညွန့်တော်ဦးကြည်တို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်ရိသဘုံသူတော်ကောင်းတို့အတွက်လည်းအမတ်ရပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘောဇဉ်ကျေးဇူးစွမ်းရည်ထူးတရားပေါ့အပြာဝတ္တဓမ္မကုသလသတ္တမတ္တဥပနိတယပိစိယနာပိစိယောအပြာဝတ္တဓမ္မကုသဉ်ဟုခေါ်အပ်တဲ့ရုပ်အပြာဝတ္တတရားသည်ကုသလသတ္တမတ္တအလိုပိအလိုကံပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍနာဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်လတ္တဖြစ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားအားဥပနိတယပိစိယနာပဂတုပနိတယပိစိယတတ္တိတို့ဖြင့်ပိစီယဥပကာရကောဖြစ်ပေါ်တည်တော်အောင်ထောက်ပံသောအခြင်းကျေးဇူးပြုရသည်ဟောဒီဘောဇဉ်ကျေးဇူးစွာဤထူးကြောင့်ချီးကျူးပွဲရာကောင်းစွာ

0: လောကမတော်ကားကြီးတွေဘလောက်ပဲကိုယ်တည်းတွေကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲဆက်ရံတရားတွေကောင်းကောင်းပေါ့လေဆက်စီတော့ဓာတ်စီတော့မရှိရင်တော့မတော်ကားကြီးတွေမောင်းမဖြစ်ပါဘူးတို့တို့ပဲဤခန္ဓာကိုမတော်ကားရံတရားကြီးကလည်းပဲဒီပြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်ကျဲလက်စပြည့်အကုန်ပြည့်စုံခြင်းသားပြည့်စုံပေါ့စားကြရဘောရှင်ဓာတ်စီဆက်စီလေးမှလုံးလုံးဖြစ်မပေးရင်ဒီခန္ဓာကိုမတော်ကားရန်တရားကြီးလိုရာရောက်အောင်မမောင်းနိုင်ပါလိုသလိုအသုံးချနိုင်စွမ်းမရှိပါဒါကြောင့်ဘောဇင်ဆိုတာဟာခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးတကြီးကြီးစုပြုနေသောတရားဖြစ်တယ်စာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးချက်မှာဝိရေးဆိုတာကလည်းပဲအဝတ်တစုံစားရှိထားလို့ရှိရင်လေးလေးစားစားရိုးရိုးသေးသေးကောင်းကောင်းမမဝတ်ရင်လာနေချီပြီးတော့သုံးလောက်ပါတယ်သုံးနိုင်ပါတယ်နေရေးကိစ္စကလည်းနေစရာတန်စရာအဆောက်အဦတခုမလုံးလေးလုံးစောက်ထားလိုက်တယ်ခဲလေးလေးစားစားရွရွသေးသေးကောင်းကောင်းမမသုံးလိုက်ရင်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့သုံးရပါတယ်ဇမ္မာရေးကိစ္စစေဝါကလည်းစေဝါပစ္စည်းဆိုတော့လည်းဇမ္မာနေစဉ်အခါမှာမလိုအပ်လာပါအကြံမှာဖြစ်တဲ့ခါမှပဲလိုအပ်ပါတယ်။နေတဲ့နေတဲ့တနေ့နှစ်ခါအနည်းဆုံးဖြစ်သွင်းနေရတဲ့အရာကတော့အစာအာဟာရပါ။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတော်မှပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေစိတ်မှန်သောတတ္တပညာမေတ္တာအင်အားဖြင့်ကိုယ်အတွက်လည်းဆွမ်းအားရအောင်သာသနာအတွက်လည်းအကျိုးများအောင်ဆွမ်းအားကိုအေမပဏ္ဏစွာယူနေကြစိက္ခာပရမရောဂအနာယောဂာတွေထဲမှာသာနာတိအစိုးဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြင်အနာယောဂာများကရှင်းတွေ့သွားရင်ပျောက်တယ်သာနာကြီးကဒီနေ့နှစ်ခါခုမပျောက်ဘူးခဏလေးတတ်တာမနေ့ကုလိုက်ပြန်ပြီးမနေ့တတ်လာသွားပြန်ပြီးညနေကြတော့ပေါ်လာပြန်ပြီးညနေပေါ်လာတဲ့အခါကုလိုက်ပြန်ပြီခဏသတ်သာသွားပြန်ပြီနောက်နေ့မနေ့ပေါ်လာပြန်ပြီတသက်လုံးတစ်နေ့နှစ်ခါကုလို့မှမပြောက်နိုင်တဲ့အနာဆိုးကြီးဒါကြောင့်သာနာတိယောဂထဲမှာအဆုဆုံးဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတရားစွမ်းအားအမျက်ပေါ်အောင်ကြည်တတ်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲတရားစွမ်းအားအမျက်ကြောင့်အောင်ပြီးတတ်တယ်ဉာဏ်မျိုးလုံးလေးတက်ပြီးတော့တရားစွမ်းအားပေါ်အောင်ကြည်တတ်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဘောရှင်ကျေးဇူးဆွမ်းရည်ထူးလေ။ဒါကြောင့်ယောဂထဲမှာဆာလောင်တာလွန်စွာအဆိုးဆုံး။ယောဂတွေထဲမှာသာနာကြီးပြီးအဆိုးဆုံးသောယောဂကြီးပါ။အဲ့လိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါပဲတရားပဲလေ။တရားဆောင်အယူဖို့လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုပေါ့။ယောဂထဲမှာဆာလောင်တာလွန်စွာအဆိုးဆုံး။တစ်နှစ်နှစ်ခါကုပါတော့လဲမပြောက်ပဲကိုမြဲတက်တက်လို့။တနေ့နှခကုလို့မှမပြောက်နိုင်တဲ့ယောဂဇိုကြီးတသက်လုံးတနေ့မှအနမ်းမရှိကုနေရတဲ့ယောဂဇိုကြီးတနေ့နှခကုပါတော့လဲမပြောက်ပဲကုမြဲတသက်လုံးသာနာပြောက်ရာအတိညာယီတံဘောဇင်တော်ကို့အတွက်ကြွတဲ့အခါလဲဉာဏ်တတိပါပါစေတဲ့သာနာယောဂကြီးတသက်ပြောက်ကင်းပြီးတော့မှဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလိုသလိုအသုံးချနိုင်ဖို့ကြံကြံမမချမ်းချမ်းသာသာခွန်အားပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့မိမိတို့ဘာလောကသာသနာကောင်းကျိုးပြုစွာအားကောင်းမှုအလုပ်တွေကိုအထောက်နိုင်ဖို့လို့ကြွေးတာလို့ညာလေးနဲ့သုံးတယ်လို့ရှိရင်တရားစွာအားကြံတာပဲကုံသွားတဲ့တဲကမကုံတဲ့တရားကြံခဲ့ရပဲအငါဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့တရားနဲ့လဲလှယ်တရားမယ်အဘွားဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအပိုင်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားနဲ့လက်လက်တားရမယ်။သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအငှားကိုအပိုင်နဲ့လက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအာယူကြဆံပြေပါ။သာနာပြောက်သာနာပြောက်ရာအတိညာယိတံဘောဇင်တော်သာနာပြောက်စီမေတ္တာဝေပေလီတရားတော်ကိုယ့်လက်ထက်ကပြီးတော့လေသာနာပြောက်ကြပါစေသာနာပြောက်ပြီးတော့မှချမ်းချမ်းမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တနစ်တတနစ်တမိမိလှုပ်တယ်လှုပ်တတ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ကောင်းမှုအလုပ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ထမြောက်အောင်အောင်မြအောင်အကျိုးရှိအောင်ပြုလို့အထောက်နိုင်ကြပါစေလို့စိတ်မှန်နဲ့ မေတ္တာတရားလေးနဲ့ပြန့်ပြီးတော့လွန်ကျော်ပြီးတော့ပေးတတ်ပါစေ။ဒါနရင်မကတော့ဘူးမေတ္တာပါပါလာတယ်။ကုံသွမ်းတဲ့သဘောလေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်လို့ဝိပဿနာအတိပါပါလာတယ်။သာနာပြောက်စေမေတ္တာဝေပေးလေတရားတော်။ဒါလေးလိုက်ဆိုကြယောဂဓမ္မသာလောင်တာလွန်စွာအစိုးဆုံးတနေ့နှစ်ခ
1: ါ
0: ကုပါတော်လဲ
1: မ
0: ပြောက်ပဲ
1: က
0: ုမြဲတသက်လုံ
1: း
0: သာနာပြောက်ရန
1: ်
0: အတိညာ
1: တ
0: ိတံဘောဇင်တော
1: ်
0: သာနာပြောက်စေမေတ္တာဝေပေလီတရားတော်ယောဂဓမ္မသာလောင်တာလွန်စွာအစိုးဆုံ
1: း
0: တနေ့နှစ်ခ
1: ါ
0: ကုပါတော်လဲ
1: မ
0: ပြောက်ပဲ
1: က
0: ုမြဲတသက်လုံ
1: း
0: သာနာပြောက်ရန
1: ်
0: အတိညာ
1: ဤ
0: တံဘော

0: ယောဂဓမ္မ
1: သ
0: ာလောင်တာ
1: လ
0: ွန်စွာအစိုးဆုံ
1: း
0: တနေ့နှစ်ခ
1: ါ
0: ကုပါတော်လဲ
1: မ
0: ပြောက်ပဲကုမြဲတသက်လုံ
1: း
0: သာနာပြောက်ရန
1: ်
0: အတိညာဤတံဘောဇဉ်တော
1: ်
0: သာနာပြောက်စေမေတ္တာဝေ
1: ပ
0: ိလိတရားတော
1: ်
0: ဒါကြောင့်အပြာဂတောဓမ္မဘောဇဉ်ဟုခေါ်အပ်တဲ့ယုတ်အပြာဂတတရားသည်ကုသလသဓမ္မတအလူပိအလူကံပုဂ္ဂုသန္တာနဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်လက်တန်းဖြစ်သောကောင်းမှုစွာအမြတ်တရားအားဥပနိတ္တယပစ္စယေနာပဂုတုပနိတ္တယပစ္စယသတ္တိတုဖြင့်ပစ္စယဥပကာရကောဖြစ်ပေါ်တည်တော်အောင်ထောက်ပံတော်အပြင်ကျေးဇူးပြုရသည်ဟောဒီဘောဇဉ်ကျေးဇူးစွာ၏ထူကြောင့်ကျေးဇူးပဲ

0: နေစဉ်နေစဉ်ပြုလို့အထုံနေတဲ့အလောက်တွေကအကောင်လုံးတရားပေါင်းလိုက်ရင်ကိစ္စလေးချက်ပဲစာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးရဲ့လို့ကိစ္စလေးချက်သာသနာဖက်မှာတော့ပစ္စည်းလေးပါလို့သုံးပါတယ်စာရေးရဲ့ဝတ်ရေးရဲ့နေရေးရဲ့ကျမ်းမာရေးရဲ့ဥကိစ္စအကောင်လုံးကိုတရားပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလင်းမျိုးတဲ့ကိုအလုံးအကျုံးဝင်တဲ့အဲ့ဒါကိုကညံသတိတတ်ဆင်ပေးမှရုပ်အပြာကတလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ကိုရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပြုပြီးတော့သွားမယ်။အတိညာမပါရင်တော့ဒါတွေကအောက်ဆွဲနေမယ်။ဒါကြောင့်ဇာဝနေမှုကျမ်းမာမှုလေးခုလူအလုံးနေတိုင်းပြည့်လွတ်ရုံကံရှာဖွေစုဆောင်လို့နေကြတာတွေအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဇာဝနေမှုကျမ်းမာမှုလေးခုလူအလုံးလူအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်လေးခုတတိမမူညာမကူအဘူတိုးရဲ့နေစဉ်ရှုံးတတိလည်းမပါညာလည်းမပါရင်တော့နေစဉ်ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနေစဉ်ပြည့်စုံရုံကလှုပ်ရှားပြည့်လို့အထုံနေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဟာအပူထုတ်ကြီးတွေပဲတိုးမယ်အပူတိုးရဲ့နေစဉ်ရှုံးနေတဲ့ဘယ်နှမအစရှာမတွေ့ဘူးအစရှာလို့မတွေ့ရအောင်အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အရှုပ်ထုပ်ကြီးတွေဖြစ်သွားမယ်တတိညာမှာမပါရင်တော့ချက်ကလေးငယ်ကလေးအစရှာတာနဲ့ဘာထူးမှာမလို့ချက်ကလေးတွေငယ်ကလေးတွေလည်းပဲသူတို့လည်းအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံရှားနေကြတာပဲလူတွေလည်းပဲအတိမပါဘူးတတိမပါဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ရှားနေကြမယ်ဆိုချက်ကလေးငယ်ကလေးတွေရရှားခွင့်နည်းနည်းဘာမှထူးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တတိညာကိုလုံးလာထူပြီးတော့ပင်မကိုပိုင်စွမ်းအားဖြင့်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တတိမမောညမကုအပုတောရဲ့နေစဉ်ရှုပ်တတိမထညာကင်းညာအငှားဖြစ်တဲ့သူ့အလုံးတတိမပါညာမပါတော့ကို့အလုံးတွေနေတာအရှုံးကြီးပဲတတိမထညာကင်းညာအငှားဖြစ်တဲ့သူ့အလုံးအဲ့ဒါအငှားအလုံးတဲ့ကို့အလုံးတစ်ခုမှမပါပြီးတော့သူ့အလုပ်တွေဓာတုတစ်ပါးသူများအလုပ်တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့တရားမျိုးလုံးနဲ့ကြည်ထိုင်ကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာငါးထားတဲ့အငှားထုတ်ကြီးပဲအငှားထုတ်ကြီးကိုအငှားစာကြီးကျွေးပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာရေရင်ကြောကတာမျောလိုက်သွားရင်တော့ဘယ်တော့မှထပောက်တွေ့မှလည်းမတွေ့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးတတိမထညာကိညာအငှားဖြစ်တဲ့သူ့အလုပ်အဆုံးမထင်လမ်းမမြင်အမြင်တန်းရဲ့အောက်ကိုမျောအဆောလည်းမထင်လမ်းလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့ရင်ကြောကနေပြီးတော့ရှုပ်ရှိကမျောပြီးတော့ခြားကြမယ်ဆိုရင်အမြင်တန်းရဲ့အောက်ကိုမျောအမြင်တန်းလမ်းကြီးနဲ့အောက်ရောက်ကြလိမ့်မယ်ဘုရားလက်ထက်ကတောရိယကုဏတထေကြီးတို့89ခရီးတောင်းမှပြောရတယ်တော်တော်လည်းရှိတယ်လို့သာပြောလို့ရတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မဖြစ်ပါသူမှအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့သွားနေတာပါဘုရားတရင်တော့လည်းတာဝတိမနေရပြင်မဲ့လမ်းမမကြမကြဘုရားနဲ့တွေ့ရပြင်မဲ့လမ်းမမကြမကြသံဃာနဲ့တွေ့ရပြင်မဲ့အခုတော့မှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးသူမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကသူ့ကိုစွန့်အပ်ပေါ်ကျေစုမပြုတ်နိုင်ကြပါဘူးသူမှအတိတရားလည်းမရှိတတိကလည်းကင်းပြီးတော့နေတော့ပစ္စည်းတွေကတော့ငါဟာနဲ့ဆွဲနေတယ်ကိုမေတ္တာရှိဖို့တောင်းပါဝါအောင်မကြွေးကိုယ်အတွက်တောင်မှကိုဝအောင်မစား။ညပြောလုံးလုံးချစ်ချစ်ချိုချိုကုတ်ကုတ်ကကအစင်ရခံပြီးတော့နေရရှာတယ်။စွတ်တီပြကြွဲကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာအမြင်တမ်းရဲ့အောက်ကိုမြုပ်ပစ္စည်းတွေပုံမှာငါဟာနဲ့လောဘဘော89ခရီးလိမ့်လာတဲ့ဝန်တော့ကြီးကြောင့်သူ့အရာတွေမှာခွေးကြီးဖြစ်ရရှာတယ်။ပစ္စည်းတွေကြောင့်အောက်ကိုမြုပ်သွားတာ။ရှာလဲရှာရသေးတယ်ပစ္စည်းကအော်ကိုယ်လည်းအောက်ကိုတွန့်ချသေးတယ်နာတာဘောဒါကြောင့်အဆုံးမထင်လမ်းမမြင်အမြင်တန်းရဲ့အောက်ကိုမြုပ်တတိညာကိုလုံးလာထူအပူကင်းတဲ့ကိုယ်အလုံးတတိညာကိုလာရင်တော့လောလဝရိယနဲ့အထုတ်သမျှအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကြီးတွေဖြစ်သွားပြီအလောက်ကတော့ဒါပဲတော်တော်အတိကွာသွားတယ်အတိကွာတော့ရလက်ကွာတာပေါ့ရလကွာတော့စွမ်းအားကွာတာပေါ့စွမ်းအားကွာတော့ချမ်းသာမှလည်းကွာသွားတာပေါ့တတိညာကိုလုံးလထူအပူကင်းတဲ့ကိုယ်အလုံး အဆုံးလဲတင်လန်းလဲမြင်အမြင်ကင်းပြီဒုက္ခချုပ်အမြင်ကင်းပြီတော့မှဒုက္ခချုပ်မယ်အိမ်ထဲမှာလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်အကောင်လုံးနှိမ့်မှရောက်ချောင်းနေဖြစ်သွားမယ်အတိတတိတာကူညီပေးလဲလို့ကတော့ဘာမှမပူနေတော့ဓမင်းချက်တာနှိမ့်မှရောက်ချောင်းပဲဈေးရောက်တာနှိမ့်မှရောက်ချောင်းပဲဓမင်းစားတာနှိမ့်မှရောက်ချောင်းပဲကိုယ့်လက်ထက်ကပေးတဲ့ညာအကောင်လုံးနှိမ့်မှရောက်ချောင်းနေကြီးပဲသာသနာကလည်းအဲ့လိုပြတ်သားစွာညာအလဲရောင်ပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပဲအဲ့ဒီသဘောနားလည်လို့ယခုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုပန်းအတွက်လည်းတရားဆောင်အားဖြင့်ဆုဆောင်ကြတဲ့တို့ကိုလူလိုသိအောင်လူလိုမြင်အောင်လူလိုနားလည်အောင်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့သာသနာသိကျေးဇူးကြီးတယ်လေဒီသာသနာကြာကြာကြီးတီးပါစေသာသနာနဲ့ထက်တန်သူတွေရဲ့လက်ထက်ကိုလည်းမြန်မြန်ကြီးပြန့်ပွားပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပစ္စည်းလေးပါးထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘောဇဉ်အတွက်ကိုတတ္တပညာမေတ္တာနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ကုသတရားဘွားအောင်ဆောင်ရွက်နေကြတာပါတလေးလေးလိုက်ဆိုကြသာဝတ်နေမှု
1: သာဝတ
0: ်နေမှုဓမ္မမှု
1: ဓမ္မမှု
0: လေးခုလူအလုံ
1: း
0: သတိမမှုဉာဏ်မကူအပုတိုးရဲ့နေစဉ်ရှုပ
1: ်
0: သတိမထဉာဏ်ကင်းညာအငှားဖြစ်တဲ့သူအလုံ
1: း
0: အဆုံးမထင
1: ်
0: လမ်းမမြင
1: ်
0: အမြင်တန်းရဲ့အောက်ကိုမြုပ
1: ်
0: တတိဉာဏ်ကိုလုံးလတ်ထူအပူကင်းတဲ့ကိုအလုံ
1: း
0: အဆုံးလဲထင
1: ်
0: လမ်းလဲမြင
1: ်
0: အမြင်ကင်းရဲ့ဒုက္ခချုပ
1: ်
0: သာဝတ်နေမှုဓမ္မမှုလေးခုလူအလုံ
1: း
0: တတိမမှုဉာဏ်မကုအပုတိုးရဲ့နေစဉ်ရှုပ
1: ်
0: တတိမထဉာဏ်ကင်းညာအငှားဖြစ်တဲ့သူအလုံ
1: း
0: အဆုံးမထင်လမ်းမမြင
1: ်
0: အမြင်တန်းရဲ့အောက်ကိုမြုပ
1: ်
0: တတိဉဏ်ကိုလောလတ်ထူအပူကင်းတဲ့ကိုအလုံ
1: း
0: အဆုံးလဲထင
1: ်
0: လမ်းလဲမြင
1: ်
0: အမြင်ကင်းရဲ့ဒုက္ခချုပ
1: ်
0: သာဝတ်နေမှု
1: က
0: ျမ်းမာမှုလေးကိုလူအလုံ
1: း
0: တတိမမှုဉာဏ်မကူအပူတိုးရဲ့နေစဉ်ရှုပ
1: ်
0: တတိမထဉာဏ်ကင်းညာအငှားဖြစ်တဲ့သူအလုံ
1: း
0: အဆုံးမထင
1: ်
0: လမ်းမမြင
1: ်
0: အမြင်တန်းရဲ့အောက်ကိုမြုပ
1: ်
0: တတိဉာဏ်ကူလုံးလတ်ထူအပူကင်းတဲ့ကိုယ်အလုံ
1: း
0: အဆုံးလဲထင
1: ်
0: လမ်းလဲမြင
1: ်
0: အမြင်ကင်းရဲ့ဒုက္ခချုပ
1: ်
0: ဒါရောအပြာဂတဓမ္မဘောဇိဟုခေါ်တဲ့ရောအပြာဂတတရားတည်းကုသလသဓမ္မတအလိုပေးအလိုကံပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်လက်တန့်ဖြစ်တော်ကောင်းမှုဆွမ်းအမြတ်တရားအာဥပနိတိယပစ္စည်းနပကတုဥပနိတိယပစ္စည်းသတ္တိတို့ဖြင့်ပစ္စည်းဥပကာရကောဖြစ်ပေါ်တည်တောင်းထောက်ပံသောအပြင်ကျေးဇူးပြုတတ်သည်ဟောဒီဘုရင်ကျေးဇူးစွာရထိုးကြောင့်ကျေးဇူးပွဲရာကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပြီတတ္တိဘောဇင်ဒီရုပ်အပြာဂတလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဘောဇင်ဒီအလိုပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်အလိုကံပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်လက်တန်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမွန်စွာအမြတ်တရားအားဖြစ်အောင်ပေါ်အောင်တိုးအောင်ပွားအောင်ကျေးဇူးပြုပါတယ်ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုတော့ဆိုတော့ဘောဇနဥပနိဒါယဒါနံဒီတိဘောဇင်ကိုအကြောင်းပြုလို့အလိုလုပ်ရတယ်ဒီကိုပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီဘောဇင်ကကျေးဇူးပြုထားလိုက်တော့အလိုဒါနတွေလှုပ်လိုက်ရတာဒါနကုသိုလ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒါနကိုဖြုတ်လိုက်ရင်သာသနာပျောက်သွားမှာပေါ့ ဒါကြောင့်အလုဒါနာပြုလို့အထုံနိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ်အတွက်လည်းကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားဖြင့်ရတဲ့သာသနာအတွက်လည်းကျေးဇူးပြုသွားလိုက်တာကိုယ်တယောက်စိတ်ကောင်းထားလိုက်တာသာသနာကြာကြာကြီးတိမဲ့ဆိုပဲသာသနာတွေသာသနာပြန့်ပွားသွားမယ်ဆိုပဲဆိုကိုယ်ကုန်တယ်လို့မမြင်လိုက်တော့ဘူးမစွမ်းအားကြောင့်ရလိုက်တာနဲ့တာမှမဟုတ်ပါလားလို့ပျော်စရာကြီးဖြစ်သွားတယ်သောဇနဥပနိတယတဏ္ဍိတိတိလံသမာတိယတိဘောဇံကိုဘောဇင်ကိုအမေပြုလို့တိလကျင့်သုံးရတဲ့ဥမတောက်မှတိလစောင့်နိုင်မယ်ဆိုတော့တိလကိုလည်းကျေးဇူးပြုတာပဲဥပဒရကမ္မံကရောတိဥပုံဆောင်သုံးခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုပြုလို့အထောက်နိုင်တယ်ဘောဇင်ဒီဥပုံဆောင်သုံးမှုကိုလည်းပဲကျေးဇူးပြုတယ်တဏ္ဍိတိတိလံသမာတိတိဥပဒရကမ္မံကရောတိဇာနာဥပဒေတိဘောဇင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇန်တရားရအောင်လဲအထုံနိုင်တယ်အပ္ပနာဇံမေမဟုတ်တော့လဲဘုရားကုံတော်ပွားများခြင်းမေတ္တာပွားများခြင်းထို့လဲဝင်လဲဝဆုစိုက်ပြီးတော့တမရိယအောင်ထူထောင်ခြင်းအစရှိတည်ပြန်တတိနေဝရိယတွဲပြီးတော့မှတမရိယအောင်လှုပ်တာစိတ်ကိုကြီးကျွတ်တယ်စိတ်ကျော်တယ်ရှော့ဖို့တယ်ပွတ်တိုက်တယ်တန့်စင်တယ်ခေါ်တဲ့တမရိအလုံးအထုံနိုင်တယ်ဘောဇင်အာဟာရမပြည့်စုံမများတတ်ရင်တမရိအလုံးအာမထုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သမာဓိကိုလည်းကျေးဇူးပြုလို့သွားတယ်သမာဓိဆိုတာစိတ်ကြီးချွတ်စိတ်ကျော်ရှော့ပွတ်တိုက်တန့်စင်တာစိတ်တကိုယ်ထုတ်လုပ်တာလူတရားယုတ်ကနဲ့ကိုကြီးပူအပ်လာတဲ့အခါကြီးချိုးရမှာကိုသိကြတယ်စိတ်ပူအပ်လာတဲ့အခါကြီးချိုးပေးရမှာတရားနဲ့ကြီးချိုးပေးရမှာကိုမသိကြဘူးတချို့သိတော်လည်းတတိမပြုမိကြဘူးမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်တတဲ့အဝတ်အစားတွေမြင့်နွမ်းလာတဲ့အခါလျှော်ရဖွဲ့ရမယ်လို့သိကြတယ်။စိတ်ကလေးမြင့်နွမ်းလာတဲ့အခါဘယ်လိုလျှော်ရဖွဲ့ရမယ်လို့မသိကြဘူး။ဤတော်လည်းတချို့တတိမပြုမိကြဘူး။မိမိကိုနေစဉ်စားတော့သုံးဆွဲနေတဲ့ပုဂံခွဲရောက်တယ်စပီးတဲ့အခါစိတ်ကြောရမယ်လို့သိကြတယ်စိတ်ကလေးညှင့်နှွမ်းပေးကြလာတဲ့အခါဘာနေဆေးရမယ်ဘယ်လိုစင်ကြဲသွားအောင်ဆေးကြောရမယ်လို့မသိကြဘူးတချို့သိတော့လည်းတတိမပြုမိကြဘူးသမာဓိအလုံးဆိုတာပူအပ်နေသောစိတ်ကိုတရားရေချိုးပေးခြင်းပါညှင့်နှွမ်းနေသောစိတ်ကလေးကိုရှော့ဖွက်ပွတ်တိုက်တန့်စင်ဆေးကြောပေးခြင်းပါလူချမ်းသာရဲ့အနှစ်ချုပ်သည်စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြဲမှုသာပဓာနာပါစိတ်မတန်ရှင်းမစင်ကြဲရင်ခြေထုတ်ကြည့်ဒီကိုင်းငုံနေရပတ်စံထုတ်ကြည့်ဒီကိုင်းပူနေရပစ္စည်းထုတ်ကြည့်ဒီကိုင်းကြောက်ရံထိတ်လန့်တုံးလို့ရံဖြစ်နေရရှိတဲ့ကြောင့်ငိုရရှိတဲ့ကြောင့်ပူရရှိတဲ့ကြောင့်ကြောက်ရရှိတဲ့ကြောင့်ရံဖြစ်ရအရှိတရားဒုက္ခကြီးပါပဲကိုယ်ကိုငင်းချမ်းအောင်ငင်းချမ်းအောင်စွမ်းအားတွတ်တဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ပင်နာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဒါကြောင့်သမာဓိသုရစိတ်ကိုကြည့်ချွတ်တဲ့စေကြောတဲ့လျှော့ပွတ်တဲ့ပွတ်တတ်တဲ့တန့်စင်တဲ့စိတ်အပူတွေကိုအေးခံပေးတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဆိုတာကစိတ်တန့်စင်တဲ့စัจကြီးစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စัจကြီးစိတ်အပူတွေကိုအေးခံတဲ့စัจကြီးဒါရောက်ဘောဇင်ကိုအကြောင်းပြု၍စိတ်တန့်စင်အောင်လည်းပဲရှင်းကြောပွတ်တိုက်တုတ်တင်ရှင်းလင်းစိတ်တကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဥပဒေတိဘောဇင်ကိုအကြောင်းပြု၍ဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့ယုံနာခန္ဓာအရှိဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်၍စိတ်နဲ့အပူခွာခွာပေးရတဲ့ဝိပဿနာအစွဲတွေကိုလျှော့ချုပ်ပေးရတဲ့ဝိပဿနာအလို့အထုံနိုင်တဲ့ဘောဇင်အာဟာရမမြတ်တဘူးဆိုရင်ဝိပဿနာလည်းအထုံနိုင်စွမ်းရှိဘူးဇာနဥပါဒိတိဝိပဿနာဥပါဒိတိအပညာဥပါဒိတိသမာပတ္တေဥပါဒိတိဘောဇင်ကိုအကြောင်းပြုအပညာရအောင်လည်းအထုံနိုင်တယ်သမာပတ္တေရအောင်လည်းအထုံနိုင်တယ်သမာပတ္တေကိုလည်းအတုံးချနိုင်တယ်ဝင်စားနိုင်တယ်အဲ့လိုကုသိုလ်ပေါ်လာအောင်ဘောဇင်ကကြေကျေပြုတဲ့အတူချုပ်တော့ဘောဇနံတတယတိလတသုတတသာဂတပညာယဥပနိတယပိစီနာပိစီယောဘောဇနံယုတ်ဟုခေါ်ညာဘောဇင်ခိုးတဲ့အပြာဂတတရားတိဘောဇနံဘောဇင်ခေါ်ညာယုတ်အပြာဂတတရားတိတတရယုံကြည်လက္ခဏတံထူးခြားတတဆိုတဲ့တရားအား၎င်းတိလတလူဤအလပြောဝတ်တိလတရားအား၎င်းသုတတဇာနာအညာသုတဆိုတဲ့မြတ်တရားအား၎င်းသာဂတစွန့်ကြဲတံချာစွန့်ကြဲတကအမြယအညာဒါနာဆိုတဲ့တရားအား၎င်း ပညာယာဟုတွေ့တည်တွေ့ကင်းစေဝိပဲတွေ့မှန်ကအတိညာဆိုတဲ့ပညာတရားအလကဘုဂလေတရားပြစီရဏပကတုဘာနိတရားပြစီရတတိတုဖြင့်ပြစီရဥပကရကောဖြစ်ပေါ်တည်တံအောင်ထောက်ပံ့သောအခြင်းကျေစုပြုရသည်ဟောတိဘောရှင်ကျေစုစွာဤထိုကြောင့်ကျေစုပဲ

ခေါ်စဉ်ဟာစာဘွယ်ဟာအလူပိပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမယောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမယောသရတရားတွေဖြစ်လာအောင်တိုးလာအောင်ပွားလာအောင်လဲကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ကိုကျင့်တိလအလူပိအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမကိုကျင့်တိလတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်တိုးပွားလာအောင်လဲကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ဥမာတောင်းမှတိလစောင့်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဥမာတောင်းရကနေပြီးတော့ဘောဇင်ကနေပြီးတော့တိလအာကျေးဇူးပြုတယ်သုတ္တဇာနာအညာသုတ္တဆိုတဲ့တရားအားလည်းဘောဇင်ကကျေးဇူးပြုတယ်ဒီခုလိုတရားနာရတာတွေရောပေါ့တခါအလူကံသံဃာတော်အရှင်မြတ်များစာချပုဂ္ဂိုလ်များကဇာတင်သားတို့အားသုတ္တဘွားအောင်ဟောပြောပို့ချလမ်းညွှန်ပေးကြတာတွေဒါသုတ္တတွေပဲဇာတင်သားအရှင်မြတ်တွေလည်းသင်အံပို့သင်ယူပို့ချသင်အံကြိုးစားပြီးတော့မှဇွန်အားတွေရလာအောင်ကြိုးစားနိုင်တာတွေသုတ္တတွေပဲကိုယ့်ရဲ့တိပိတာအတိတရားတွေအများနာလေအောင်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြောလမ်းညွှန်ပြောပြပေးသုတ္တတွေကြီးပဲတရားဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိပွားဟောကြားပြီးတော့ပေးကြတာတွေသုတ္တတွေပဲဒါကြောင့်သုတ္တဖြစ်အောင်ပွားအောင်လဲဘောဇင်ကကျေးဇူးပြုတယ်သာကတ္တစွန်ကျေတက္ကအမြတ်ရာညတနာဆိုတဲ့တရားအလကောင်လှူတဲ့ဆိုတာယူတာလို့ညာလေးရမြင်ထားတော့တတတရားကလည်းအာမခံတာဝန်ယူထားတော့လူရဲတာပေါ့ကိုယ့်ပစ္စည်းလေးဘာမှအဘောမတန်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့လောကပစ္စည်းတန်ဖို့အားဖြင့်ဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့သာသနာဘက်ကကြည့်လိုက်တော့ကိုယ့်ပစ္စည်းတန်ဖို့တွေသိမြင်သွားတယ်သာသနာတော်ကြာကြာတရားဆောင်ဆောင်နေတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကျေကျေပြုတယ်တရားစွန်ကြည်တက်ကအမြတ်ရာညာတနာဆိုတဲ့တရားအလကောင်စိုက်ပြိုးရေးပုံစံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ပြောစရာကောင်းသွားတယ်။ဆိုကြပါစို့သဘာတရင်စိုက်ပြိုးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သဘာတရင်ကိုရေးတဲ့မြေထဲမှာစိုက်ပြိုးရမယ်လို့လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသွားပြောတယ်ဆိုပါတော့အာခမရဒီသဘာတရင်ကိုရေးတဲ့မြေထဲသွန်ပြစ်တော့မှလားဗျဆိုတော့ကအမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသွန်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်စိုက်ပြိုးမှာဗျစိုက်ပြိုးတော့ဘယ်လိုပဲလို့ပေါ်လာမှာတော့ဗျအော်မျိုးစီတွေမျိုးစီတွေမျိုးစီတိုင်းမျိုးစီတိုင်းကအပင်ပေါက်မှာပေါ့ဗျစိုက်ပြိုးရင်အပင်ပေါက်မယ်လို့မျိုးစီတွေကခင်ဗျာပြောလို့လားဗျပြောတော့မပြောဘူးပေါ့ဗျမျိုးစီတဲ့အပင်ပေါက်နေတဲ့တတ္တိရှိမှကိုကတိပိတာလေယုံလဲယုံကြည်ပိတာပါအာအပင်ပေါက်လာတော့ကောဗျာအပင်ပေါက်တော့အတိတိမယ်ဗျာအတိတိတော့ကောအတိုးနဲ့တိမှာဗျာတတိယဆက်လိုက်ပြင်မဲ့တင်းပေါင်းများစွာအများကြီးပြန်ရမှာဒါကြောင့်အလကားကုံတာမဟုတ်ဘူးဗျာအတိုးနဲ့ပြန်ရမှာကိုယ်ဘက်ကလည်းဆွမ်းအားရသလိုအလူခံဘက်ကလည်းဆွမ်းအားရအများကြီးတတ်တာကန်းလက်လို့မရနိုင်အောင်အများကြီးရမှာဗျာစိုက်ပြိုးရင်းမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အလူလို့ရတာပျော်စရာကြီးဖြစ်သွားတယ်တရားစွန်ကြည်တကမြေယညတနာဆိုတဲ့တရားအလကောင်ပညာရဟောတွေ့တည်တွေ့ခင်စဉ်ဝိဘေတွေ့မင်္ဂအဋ္ဌဉဏ်ဆိုတဲ့ပညာတရားအလကောင်ဘောရှင်ဆိုတဲ့တရားဒီယခုလိုတရားနာကြခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းကျင့်ပွားများခြင်းစသည်ဖြင့်ပညာတွေပွားလာအောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တွေစာချစာသင်တွေဟောပြောပို့ချလမ်းညွှန်သေးရကျိုးစားလို့ပညာတွေလည်းပွားကြရတယ်။နောက်ဆုံးမေပညာ၊ဘောပညာရှိအလူပိရောအလူကံရောအလုံးရကြရောက်ကြတို့ပွားကြအောင်ပါပဲ။ပညာရဟောတွေ့တည်တွေ့ခင်စေဝိရတွေ့မင်္ဂအဋ္ဌဉဏ်ဆိုတဲ့ပညာတရားအလောင်းဘုပ္ပလိတ္တယပစ္စည်းနပုဂ္ဂတုဘာနိတ္တယပစ္စည်းတတ္တိထုဖြင့်ပစ္စည်းဘုပ္ပကရကောဖြစ်ပေါ်တည်တံအောင်ထောက်ပံသောအခြင်းကျေးဇူးပြုတတ်သည်ဟုတ်ဒီဘောဇင်ကျေးဇူးဆောင်ဤထိုကြောင့်ကျေးဇူးပွဲရာကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ရပါပြတတိအလူကပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမယောကောင်းမှုစွာအားဖြင့်ရလာအောင်တိုးလာအောင်ပွားလာအောင်ကျေးဇူးပြုပါတဲ့ရှင်းတော့ကတိဟောခေတ္တုံးကတိဟောကျွန်းမှာရူဝကဝိဋ္ဌိဆိုတဲ့ရွာကြီးတရွာရှိအင်ချီအလွန်များတဲ့ရွာကြီးတရွာအဲဒီရွာထဲမှာမြမနာမည်နဲ့ကိုတိုးနဲ့မမိုးဆိုတဲ့
ဇနီးမောင်နှံနှုတ်လည်းရှိတယ်ရာတရားအမတန်ကောင်းတယ်ကုသိုလ်အမတန်ပွေရောရဏသုံးပါအမတန်မှကြည်ညိုလေးစားပါတယ်တချိန်တော့ငမခေါင်းမအစာရှာတဲ့ဒေယံကြီးကြာရောက်လာတယ်အများနဲ့တွေ့ရကြုံရတဲ့ဘေးဒုက္ခဆိုတော့ကိုတို့တို့မှမို့လို့လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့တည်းပါရတော့တာပေါ့တထဇာဆံလေးကိုတလဇာအစရှိသည်ဖြင့်ခွဲပြီးချစ်ချစ်ချွတ်ချွတ်ချွေတာတာမသေးရုံလေးဆံပြုတ်ကလေးပြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုသုံးဆောင်စားတော့ပြီးတော့အသက်ကလေးကိုရှင်းအောင်လုပ်နေကြရတယ်အမတန်ဆင်းဆင်းရဲရဲပင်ပန်းပန်းပန်းနဲ့အသက်မွေးနေကြရတဲ့အခြေအနေရောက်နေကြအခြေအနေရောက်နေကြတော့ကိုယ်အသက်ကိုယ်ခန္ဓာတောင်မှမြတ်တာအောင်ကျင်းနိုင်စွာမရှိကြတော့ဘူးဆိုတော့သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ဟံမြတ်အတွက်ထက်မစင်စားနိုင်ကြတော့ပါဘူးတဲ့တရားတရားမရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးလူစရာအကုန်မရှိအောင်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားမရောတော့အတိအနန္ဒီဆက်လို့ပြုလို့ကဘာတခုမှအစင်မပြေနောက်ထပ်အတိတ်ကလုံးဝမပေါ်တော့မထွက်တော့ဘူးဆိုတော့အဟောင်းနေမူတန်ချိုးချိုးချမ်းချမ်းချွေချွေတာတာနဲ့တထဇာလေးကိုမသေးယုံမငှက်ယုံလေးနှစ်ပတ်ဆယ်ရက်တလဆက်ပြီးခွဲပြီးတော့မှအဲ့လိုစားတော့သုံးဆဲလို့နေရတဲ့အချိန်သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တွေအတွက်ထက်မစင်စားနိုင်ကြတော့ဘူးသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တွေမှာဆောက်ကမမြတ်တာကြမပြည့်စုံကြဒီခုခေတ်မှာလို့စာအုပ်တရားလက်ရှိသေးတာကမဟုတ်အကုန်လုံးနှုတ်ပေါ်အကုန်ဆောင်တားရတာဆောင်ကမမြတ်တာအမတန်ပင်မလာတဲ့စာပေကျမ်းဂန်တရားလဲမရွတ်မအံ့တော့ဘူးဆိုရင်မပြောက်ကုန်တော့မှာဒီတော့ဗတ်တိပူလွန်းလို့လေဗတ်တိပူလွန်းလို့ကမ္မဇတေဇောဝေါမိကနှိမ့်စလာလို့ဗတ်တိရပူလာတော့ပြစ်ထဲသွားပြီးတော့တဲဇူဇူလေးဗိုက်ပေါ်တင်လို့ပလလန်ဗတ်ပူကိုတဲဆိုဆိုရေတဲဆိုဆိုရေဆိုဆိုရေတင်လို့တချို့လဲတဲပြင်းမအရာမောက်လို့ဘာအသက်ပြောက်ခြင်းပြောက်ပြစေဟဲ့သာသနာတော့မပြောက်စေရဘူးတတာတရားကလည်းအမနာအာကိုဖို့ကောင်းတယ်သူလိုကိုလိုပုဂ္ဂိုလ်များသာဆိုရင်အိုးဒီလောက်ပင်မမှာတော့ဒီပရိယတ်တိတင်ကအာမထုံနိုင်တော့ဘူးလေပြောက်ခြင်းလဲပြောက်ပစီတော့ပေါ့ကွယ်ချင်လဲကွယ်ပစီတော့ပေါ့ငါပြတ်တော့အောင်မှမစားရရင်တော့ငါမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သာသနာပြောက်တာကြာရော့ပေါ့ငါအသက်ပြောက်ချင်းပြောက်သွားပါစေလောကဒီမှာတခါတရံလေးမပေါ်ပေါ်လာတဲ့သာသနာတော်များကြီးမပြောက်စေရဘူးငါကြောက်လောကချမ်းသာစီရမယ်ဟဲ့ငါတယောက်အစီရခံလဲလို့ရှိရင်တတဝအများကြီးချမ်းသာရမှာပေါ့ငါတယောက်အစီရအပင်မခံလက်တဲ့ဆိုရင်လူတွေအများကြီးချမ်းသာရမှာပေါ့တရားစွန်အားရရအောင်ယူနိုင်ကြရမှာပေါ့ဒီတရားတွေကတော့အပြောက်မခံနိုင်ဘူးလို့သတ္တတ္တိဝရိယတ္တိနဲ့ပူလောင်လာတဲ့ဘိုက်ပူလောင်လာတဲ့ဝမ်တဲဆိုဆိုရေဆိုဆိုလေးတွေနဲ့ဘိုက်ပေါ်တဲပြီးတော့အပူသက်သာအောင်ထိပ်ပြီးတော့စာမပြောက်အောင်သစ္စာဘုရားတရားစကားတွေမပြောရအောင်ထိမ့်ပြီးတော့မှဆောင်းလျှောက်တော်မူခဲ့တယ်။သတ္တဝရိယတ္တအကောင်းလို့သာဒီကနေ့အထိသာသနာတွေ့နေရတာ။သူလိုကိုလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သရတရားနဲ့သာဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရင်သာသနာပြောက်တာတော့ကြာရောပေါ့။အခုသာသနာမပြောက်တာသတ္တဝရိယတ္တတင်နဲ့သာသနာကိုထိန်ခဲ့ကြလို့အဲ့ဒါနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့သာသနာမပြောင်းအောင်ထိန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တော်မူကြတယ်တခါဇေယျတော်ဥဒိဋ္ဌဆိုတဲ့အရှင်မြတ်တစ်ပါးပရိယတ်တိလက်ကျွန့်ကျင်တယ်ပฏิပတ်တိအထုံဤလက်နားလဲတယ်အားလဲထုတ်ပါတယ်ဟောရသောဆုံးခံမရဒီရသောဆုံးခံမြန်တော့မရသရတရားမရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးလူစရာကိုမရှိလို့မလူနိုင်ရှာကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကိုတော်တော်မမိုးလို့နေတရားဖြစ်တဲ့ရူဝကဝိတ္တိရွာကြီးကိုဆရာတော်ဥဒိဋ္ဌဆောင်ခံကြတော်မူတဲ့ကိုတော်တော်မမိုးလို့နေတဲ့အိမ်က
ရွာတကားပေါက်နားမှာဆိုတော့ကိုတိုးကဆရာတော်ဥဒိတ်တော်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။အော်အရှင်မြတ်တပါတိုးရွာတဲ့ဆံခံကြွားလာပြီ။တလောက်ငမ်းမခေါင်းပါအစာရှာပြီးတော့နေတဲ့ခေကာလာကြီးဆုံးခံလို့ရခိုးရမှာတဲ့လားတို့အိမ်မှာလည်းပဲလုံးစရာလူစရာရေလို့ပါတခုမှပူပူရှမ်းရှမ်းလို့မရှိဘူးကိုတို့တို့မှမိုးတို့သမီးမောင်နှံတယောက်စားဖို့တောက်ဖို့ထားတဲ့ဆံလေးတော့ရှိသေးတယ်တကယ်စားရင်တော့တစ်ထပ်စားလေးသာရှိတယ်ကျစ်ကျစ်ချုံချုံချွေချွေတားတားလေးမသေးယုံခွဲပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရက်တော်တော်ကြာကြာလေးသုံးချင်သုံးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုတို့ဆွမ်းမလောင်းဖြစ်ပါဘူးအရှင်မြတ်မျိုးရွာတဲ့ကိုဆက်ကြွသွားမျိုးလေးရွာကြီးတဲ့ဆက်ကြွသွားယခုလုံးမမခေါမအစာရှတဲ့ခေကာလာကြီးမှာအရှင်မြတ်ဆုံးကိုရမှာတဲ့လားဒီအတွေးတော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိုတို့တရားဒီအတွေးနေပဲအိမ်ဘောကမရှင်းဖြစ်ပါဘူးအာယုံတော့ပြုတ်နေတယ်အရှင်မြတ်အချိန်တန်ပြန်လာလိမ့်မယ်လေဒီတကားဘောကပဲပြန်မှာပါဆွမ်းတစည်းမှမရတော့လဲအခြေအနေရပေါ့ဘာတရားကောင်းသူတွေကဘာငတ်ကျင်ငါပစီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့စွန့်စွန့်ဇာဇာနဲ့လောင်းကြလူကြရင်လည်းပဲအရှင်မြတ်မြတ်တော်အောင်ရနိုင်လောက်ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူများတွေလောင်းကျင်လောင်းပါပါပဲလို့သူများအတွက်လမ်းဖွင့်သောအပြင်ကိုတိုးတော်မှာမိုးတော့ဆွမ်းမလောင်းလိုက်ပါဘူးဆရာတော်ဥဒိတ်တာရူအကဝိဓိရွာကြီးထဲမှာအင်ဂျင်ရှိရာတထောင်လောက်ရှိတဲ့ရွာကြီးထဲမှာအင်စင်ရှောက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွားလိုက်တာရွာလမ်းသာဆုံးသွားရောဆုံးကတစီမှမရဘူးတရာတရားမရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးလောင်းလူစရာကိုမရှိလို့မလောင်းလူလည်းကြရတာအရှင်မြတ်ဥဒိတ်တော်အချင်းကိုမဖြုံးပါဘူးဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့တတိပဒံပုံစံနဲ့ကြွပြီးတော့တရားမှတ်နေတယ်ကြွတော်မူတယ်ရုပ်အစာမစားရတော့လဲစိတ်အစာစားရုံနဲ့ဟဲ့လို့စိတ်ထဲမှာအတင်းပြီးတော့ငါဘုရားပေးတဲ့တရားအစာတွေလောက်ရှိမှတော့ငါဘာအားငယ်ဖို့လိုသေးတယ်လဲဒီတရားအစာရှိလို့လဲခံနိုင်တာပေါ့ရုပ်အစာမစားရပြင်နဲ့ဘုရားပေးတဲ့တရားအစာလေးစားရရင်လည်းငါအသက်ရှင်နိုင်သားပဲလေတရားနှလုံးသွင်းတရားမှတ်ကလေးနဲ့သွားလိုက်တာရွာဆုံးသွားဆွမ်းတစည်းမှမရတော့ပြန်လန်းကိုပဲလာလန်းကိုပဲပြန်လာတယ်ကိုတိုးတို့မှမိုးတို့အင်ရှိရွာတကားဘုတ်ကပဲပြန်ကြွတော်မူတယ်အင်းတို့တုခတင်းငင်ရင်ကျစွာနဲ့ဆရာတော်ဥဒိတာပြန်ပြီးတော့လာတော့ကိုတိုးကအိမ်ဘဝလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်။ဘာတဲ့ဝင်ကလေးကလည်းကိုတိုးကနှလုံးသွင်းထားပြီးသားပါ။သူများတွေလှူလိုက်လို့မြတ်တာအောင်ရရင်လည်းသူများတွေကိုယ်သူယူကြပါစေပေါ့။ဘယ်သူမှမလောင်းနိုင်မလှူနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုးပဲအငတ်ခံပြီးတို့ရှိတာလေချက်ပြောက်ပြီးလှူတော့မယ်လို့စောစောကလေးကနှလုံးသွင်းထားပြီးသား။ဆရာတော်ဥဒိတာအချင်းစီလိုရွာလန်းဆုံးလို့ပြန်လာတဲ့အခါရွာတကားဘုတ်ကထွက်ပြီးတော့ပြန်ကြွတဲ့အခါမှာကိုတို့ကအိမ်ဘုတ်ကချက်ချင်းဆင်းလာခဲ့ဆရာတော်ဥဒိတတော်လိုက်သွားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပိတ်ကလေးခဏကြည့်ပါရစေဘုရားတပိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဆုံးကတစည်းဆိုတစည်းမှမပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအိမ်ကြွအောင်ဘုရားအိမ်ကြွအောင်ဘုရားတရွာလုံးရဲ့တာဝန်တပိတော်တာဝန်ယူမယ်ဗျာတပိတော်တို့ရွာတရွာလုံးအတွဲဘောတရွာလုံးရှောက်လို့မှဆွန့်တစီမှမရဘူးဆိုတပိတော်တို့ရွာတာဝန်မကြည့်ဘူးဗျာတပိတော်တို့ရွာတရွာလုံးရဲ့တာဝန်ကိုတပိတော်တို့ဇနီးမောင်နှံ၂ယောက်ကတာဝန်ယူပါရစေဗျာအိမ်ကြွအုံးဗျာအိမ်ကြွအုံးဗျာအိမ်ဘောပြင်သွားအရှင်မြတ်ဥဒိတ်တာကလည်းအိမ်ဘောကြွထင်တာတဲ့နေရာမှာတရင်သုံးလို့နေပြီဒီချိန်မှာအခုနပြောတဲ့အတိုင်းကိုတိုးတို့မှာမိုးတို့မှာတကယ်စားရင်တော့ဆံကတထဆာလေးပဲရှိပါတော့တယ်တကယ်ဝဝဤပြည့်စုံစုံသားစားမယ်ဆိုရင်တထဆာလေးသာရှိတော့တယ်မသိရုံလေချစ်ချစ်ချုံချုံစားမယ်ဆိုရင်တော့ရပိုင်းလေးထိစားနိုင်သေးတယ်ပေါ့ကိုတိုးက
မမိုးနဲ့သွားတိုင်နေလဲမမိုးရေဟောဟောမှာပါဆရာတော်အရှင်မြတ်တို့တိုင်ရွာလုံးကိုတမနစ္စာလုံးစောင့်ခံလက်လက်လိုက်တာအခုပြန်လာပြီကွစွန်တစီမှာပါမလာဘူးကွကဲတို့မှာများများတော့မရှိတော့ဘူးလေတကယ်စားရင်တထက်စားပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတို့အကုန်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဥဒိတ်တအခုကြွလာတဲ့ဆရာတော်ရဲ့တပိတ်ထဲမှာအကုန်လောင်းလို့လိုက်ကြတာပေါ့ကွာတို့တထဝဝဆာယဘုဒ္ဓသာသနာဝတ္ထာရှင်ယဟန်နဲ့တထဝဝဖုံးပြရဖို့ကအရေးကြီးတယ်တို့တထဝဝဆာယရင်တို့တအိမ်နဲ့ကျေးဇူးပြုမှာကွာသာသနာဝတ္ထာရှင်ယဟန်နဲ့တထဝဝလေးမြမြတတာလေးဖုံးပြရမယ်ဆိုရင်တသာသနာလုံးကျေးဇူးပြုသွားမှာကိုတို့ကအမျိုးအမြင်တော်တော်ကြီးတာပဲဒီတထဇာလေတို့အိမ်တွင်စားမယ်ဆိုရင်တို့မိသားစုတွင်စားမယ်ဆိုရင်တို့မိသားစုတွင်ပဲကျေကျိုးပြုသွားမှာပေါ့တို့တထဝဝစားရဖို့တဲ့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်ဒီဝဝတထဝဝဖုံးပေးရဖို့ကအရေးကြီးတယ်သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်ဒီတထဝဝဖုံးပေးရမယ်ဆိုရင်တသာသနာလုံးအကျိုးကျေးဇူးများသွားမှာဒါကြောင့်တို့အကုန်ချက်ပြောင်းပြီးအကုန်လုံးလှူလိုက်ကြစို့လားကွာတေတော့လေတို့ဒါနနဲ့တေကြတာပေါ့ကွာကုသိုလ်နဲ့တေရတာဘာမှပူဇော်မရှိပါဘူးကွာရဲရင်ပြတ်သားစွာပြောတော့မမိုးကလည်းတရားတရားကအမတန်ကောင်းအမတန်ကောင်းတော့စိတ်ဆန္ဒတူညီစွာနဲ့ရှိသည်များဆံအကုန်ထုတ်ပြီးတော့ဓမင်းဆွန့်ပေါ့ဆွန့်ချက်ပြုတ်တယ်တတ္တတိလမျက်စာကတူရဉာဏ်ပညာအိမ်တော်ရှင်တွေဤလေးတွေတူလေးစိတ်ချမ်းသာမျက်မှောက်တမလွန်တွေ့ကြုံရန်ဧကံမြေတိချဆိုတဲ့အိမ်တော်ရှင်ဇနီးမောင်နှံများရှိရမယ်လမ်းစဉ်လေးလေးချက်နဲ့သူတို့မှပြည့်စုံကြတော့ကိုယ်သူလောက်တော့လည်းတဲစိတ်ဆန္ဒတူညီကြတာပဲတတ္တတရားတူညီရမယ်ကိုကျင့်တိလတူညီရမယ်စွန့်ကျဲမှုအပေါ်မှာတူညီရမယ်ပညာအမြင့်ချင်းတူညီရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်အမတန်စိတ်ချမ်းသာဣဇုဘာနေမကဘုနိဗ္ဗာန်မရောက်မခြင်းလဲ။ပြန်ပြန်တွေ့ဆောင်လို့တွေ့ဆောင်တိုင်းလည်းပဲအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာကောင်းမှုတရားတွေပွားပြီးတော့မှစောအားပဲရကြပါလေ။ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြတတ္တတိလသာတိလမျက်စာကဒုယဉာဏ်ပညာအိန္ဒဝရှင်တွေဒီလေးတွေဒုလေးစိတ်ချမ်းသာမြင့်မောက်ဓမ္မလွန်တွေ့ကြဝရန်ဧကံမြေတိချာတတ္တတိလမြတ်စွာကဒုယဉာဏ်ပညာဣန္ဒံရှင်တွေသီလေးထွေဒုလေးစိတ်ချမ်းသာမြင့်မောက်ဓမ္မလွန်တွေ့ကြဝရန်ဧကံမြေတိချာဧကံမြေတိချာတမင်းမောင်နှံနှစ်ယောက်စိတ်တူဆန္ဒတူတခါလေရှိသည်မြတ်စွာအကုန်ထုတ်ပြီးတော့ချက်ပြောလိုက်တာချက်ပါရော့ချက်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမင်းအိုးထဲမှာရှိသည်မြတ်အကုန်လုံးဆရာတော်ဥဒိတရဲ့တမိတ်တဲကိုအလုံးလုံးလူလိုက်တဲ့အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်လို့ရှိလို့လူရတာမဟုတ်ဘူးဗျာတိလို့လူရတာဗျာအဲ့တပည့်တော်တို့လိုချင်တာကလည်းပဲရှိဖို့ဆိုတာတဲ့သိဖို့ပါဗျာ။ကာယရှိခန္ဓာရှိယုံနာရှိသစ္စာရှိတဲ့အဖြစ်တို့တွင်သိပြီးတော့သွားနိုင်ဖို့ဘုရားတိတော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျာ။ဘုရားတန်တရာကြီးမှသွားတဲ့အခါမှာအတိတရားမပါဘဲနဲ့သွားရတာအောက်ကျလွန်းလို့နဲ့နာလွန်းလို့တပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်မရောက်မခြင်းမင်္ဂန်းတဲ့အတိပညာတရားပြည့်ဝပြီးတော့အတိတရားနဲ့ခန္ဓာဝေကိုတန်းပြီးတော့မှခန္ဓာကိုအဘုဒ္ဓအောင်အတုံးချရင်းနဲ့သွားပြရကြည်ဗျာရှိဖို့ဆိုတာတည်းသိဖို့ပါဗျာဝန္တာအာရဇနိမောင်နှံတယောက်ဆွမ်းကိုလောင်းလူတတိချင်းမှာဟဲဆိုတာတဲ့မစင်းစမ်းနေဘူးလေအဓိကဆုံးကအဓိကပဲချက်ပြီးသားအကောင်လုံးတပိတ်တဲ့လုံးတစီမှမချမ်းပဲအကောင်လုံးလောင်းလူလိုက်တဲ့ပြတ်သားစွာဇနိမောင်နှံတယောက်စိတ်တူဆန္ဒတူလောင်းလူလိုက်တဲ့ဇာတော်ဥဒိတကလည်းတရားရှိရှိမဟောနိုင်ဘူးလေဆိုမှမစားရတော့လေအားကအမတန်နဲ့နေတော့အနေငယ်တို့တုတ်တုတ်တာ
မိန်ကြပြီးတော့မေတ္တာလေးပို့ပြီးပြန်ကြွားသွားဆရာတော်ဥဒိတအေမောကရှင်ရွာကရွာတကားဘောက်ကထွက်ပြီးတော့ပြန်ကြွသွားတော်မူပြီးမမောကသမေဩရှိမဲလို့မိဖို့ကြောင့်တဲကိုဝင်လိုက်တော့သမေဩကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အာဩဇရာသမေဩတဲ့သမေနေကပြည်လို့တဲ့မျက်စိမယုံလို့လို့ကိုတော်ကိုလမ်းခေါ်လိုက်ရကိုတို့လာကြမအောင်လာကြမအောင်ခုနဆောင်းလောင်းတာအကုန်လုံးလောင်းလိုက်တာတော့အကုန်လုံးလောင်းတာဘာကတစ်စီးမှမချမ်းပါဘူးခြေစမ်းခြေစမ်းခြေစမ်းဦးထဲမှာပြည့်နေပြန်ပြီအေးအဲ့ဒါစေတနာกว่าစေတနာဒါနကြောင့်မွဲတဲ့သူလောကဘယ်သူရှိလို့လဲกว่าဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လုပ်ဒါနကလည်းဒါနလိုပဲကိုယ့်ကိုပြန်ဆောင်းလျှောက်တာအဲ့ဒါလက်တွေกว่าဝန္တာအာယဇနီမောင်နှံတဲ့ရောက်အဲ့ဒီလေးကစပြီးတော့သူများတွေဘလောက်ပဲငတ်ငတ်ဘလောက်ပဲပြက်ပြက်ဘလောက်ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲသူတို့တသက်လုံးမဆင်းရဲတော့ပါဘူးတဲ့သူများတွေအတွက်တော့ဝေငှပြီးပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဘောဇင်ကျေးဇူးစွန့်ရည်ထူပါဘောဇင်ကျေးဇူးကြောင့်ကိုတော်တို့မမိုးတို့စွန့်ရည်ထူထူချာချာရသွားကုန်ပြီသောသောကတို့မရှိလို့သာမလူရတာလေအခုရှိပြီပဲဘာလို့စဉ်းစားဖို့လိုတော့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခြင်းအစအတိညာတတ္တတရားမေတ္တာတရားရှိသွားပြီပဲအလူဒါနာကိုလည်းကျိုးကျိုးဆဆပြုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုတရားကိုနိဗ္ဗာန်ဥဒေကျိုးစားသွားကြပါတည်းတခါရွာအပြင်ထွက်ရွာအပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြွသွားတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဥဒိတ်တော်အာယုံပြုကြည့်ပါဦးเจ้าတို့ရောမစောင့်နိုင်တော့ဘူးလေဆာလာပြီကမ္မဇတေဇောဝန်မီကဝန်ထဲမှာတောင်းကြံနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ရွာပြင်းရောက်တော့တပည့်ပင်ကြီးတပည့်တပည့်ကြီးတပည့်တွေ့လို့တပည့်အောက်မှာရောက်ပါတဲ့အခင်လေးများခင်ပြီးတော့တပည့်တဲကဆောင်းမြဖုံးပေတော်မူတယ်ဆောင်းဖုံးပေတော့ဇာဘွေရဲ့အရသာပေါ်အောင်တော်ထုတ်နည်းနဲ့တရားလမ်းစဉ်နဲ့ပဲဖုံးပေးပါတယ်။၁။ပစ္စဘုဗ္ဗနာဆင်းခြင်းရဲ့ဆင်းခြင်းရဲ့ဖုံးပေးခြင်း။၂။မေတ္တာပို့ရဲ့ဖုံးပေးခြင်း။၃။ဝိပဿနာပွားရဲ့ဖုံးပေးခြင်း။ဆင်းခြင်းသုံးလက်မေတ္တာလွှတ်ရှုမှတ်တရားပါရမည်။မိမိတို့လည်းအဲ့ဒီတည်းနဲ့ဇာဘုံညာဇာတဲ့ကကုံသွားတဲ့ထက်ကမကုံတဲ့တရားကြံခြင်းရင်တော့ဆင်းခြင်းတော့သုံးပါဤဇဝေဇာကျင်တိလဘောပဘောမဘောကြွားဘောမဟုတ်ဘူးချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာခွန်အပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့တရားလိုအထုံနိုင်ဖို့လို့စာရတောက်တာပါလို့ဆင်ခြင်းရင်အဲ့ဒါတိလပဲပစ္စည်းကတဏိတိတာတိလလို့ခေါ်တယ်ဆရာတော်ဥဒိတဆင်ခြင်းလို့သုံးပေးတာဒီလိုတိလလည်းပြည့်စုံအောင်လုပ်နေတယ်မေတ္တာလို့အော်မောင်တို့တို့မမိုးတို့ရှိလို့လူကြတာမဟုတ်ဘူးလေဆောင်းအားကိုယုံလို့တာအယဲဆုံးပြီးလိုလိုက်ကြတာဆိုတော့မောင်တို့တို့မမိုးတို့ချမ်းသာကြပါစေဒုက္ခတွေလွတ်ကြပါစေတတဝအလုံးနေလည်းပဲပြန်ကျင်းလို့ကြမှာချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာတတ်တွေပို့လို့ပြီးတော့ဖုံးပြီးပြန်တော့သမာဓိကုသိုလ်ဆောင်အာရိယတိတတ်တဲ့စိတ်နဲ့တိတ်ရဆွမ်းလို့ရုပ်တရားလေးတွေတိတတ်တာလည်းတဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ကုန်းကုန်းကုန်းကုန်းပျောက်ပျောက်သွားတိတ်ရဆွမ်းလို့ကလေးတွေရုပ်တရားလေးတွေကလည်းတကူပြီးတကူတကူပြီးဒီကောကုန်းကုန်းပြီးတော့ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်သွားလိုက်တာဝိပဿနာဆောင်အားလေးတွေယူလို့ဆောင်းလောက်တိုင်းဆောင်းလောက်တိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးဖြစ်နေတော့တာကိုတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားအတိုင်းပေါ့တို့တထဝဝစားရတာတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်ဒီတထဝဝဖုံးပေးရတာကသာသနာလုံးအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆရာတော်ဥဒိတ်တော်ကလည်းအေးပြတ်တော့အောင်ဖုံးပေးရတဲ့အခက်ကလေးမှာတရားအလုတ်ကိုတော့လိမ္မာပန်းနဲ့စွာအထုံးမှဖြစ်မယ်လေလို့ဒီလကလည်းအစွမ်းကုန်မြတ်သမားကြီးကလည်းအစွမ်းကုန်တော့ဝိပဿနာကလည်းကျိုးကျိုးဆဆနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ဖုံးပေးတော်မူတယ်ဆောင်းကတလုတ်စားတဲ့ပဲကြံတော့တယ်တလုတ်စားတဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာနဘဲပင်ပေါ်မှာကရုက္ခဇိုးနတ်ကြီးကရှိတဲ့နတ်ကနမ်းမွဲကြီးတဲ့ဥပုသောသုံးခြင်းစတဲ့တိလကောင်းလို့တာနတ်ပြစ်လာတာဒါနကမပါခဲ့နတ်မွေးကြီးအဲ့ဒါနဲ့မစားရမတော့ရတာကကြာလာပြီဆရာတော်ဥဒိတတေပင်အောင်လာပုံပေးလာတော့သူခမညာစားကျင်လိုက်တာစားကျင်လိုက်တာတဲ့သူချောင်းကြည့်နေတယ်ဟောမှာဆောင်းကတလုတ်စားပဲကျန်တော့မဖြစ်ဘူးကိုရကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့
တပင်ဘုရားရှင်အဖိုးကြီးအိုရောင်ဆောင်ခွက်ဆုပ်တလုံးခွက်ဆုပ်တလုံးကိုကိုင်းချောင်းဟန်တယ်ချောင်းဟန်လိုက်တော့ဆရာတော်ဥဒိတကကြည့်လိုက်တော့အဖိုးကြီးကိုသွားတွေ့ရတကယ်အဖိုးကြီးလိုပဲမှတ်တယ်အာတကကြီးတကကြီးကဓမင်းလိုချင်တာနဲ့တူရဲ့လာလာလာဒီမှာတလုံးစားပဲကြံတော့တယ်တလုံးစားပဲကြံတော့တယ်လာလာလာဆိုပြီးတော့သူ့ခွက်ထဲမှာကြံတဲ့တလုံးစားကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီအချင်းဒီခေတုန်းကလားတလုံးစားဆိုတာတိတ်တောင်မိုးကြီးတဲ့အချင်းပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတဲ့အချင်းပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆွန်တလုံးစားဓမင်းတလုံးစားဘိုးကြီးရဲ့ခွက်ထဲကိုရောက်သွားတော့အဘိုးကြီးအဘိုးကြီးအိုရောင်ဆောင်တဲ့မြတ်ကြီးကစဉ်းစားတဲ့ငါငတ်ဓာဒါနမပါလို့အမေမြတ်ကြီးကစဉ်းစားတဲ့တည်းကငါမွဲရာဒါနမပါလို့ကဲအခုတော့များများပင်မဟုတ်တော့လဲခွက်ထဲမှာတော့တလုံးစားလေးတော့ရောက်လာပြီဟဲ့ကိုယ်တရာတရားအရင်နေ့စိုက်ရုံပဲအလူခံကားကိုပင်မရှာဖို့လိုသေးလို့လဲအခုမျက်စိအောင်မှာရောက်နေပြီပဲသတ္တလူရအလူခံသုံးတန်းစုံမှသာဒါနတရားကောင်းမှုများတို့ဘဘောထွက်လာသောသုံးပါးဖြင့်တတ္တလင်းလွန်ပင်ရောက်ခဲ့တာခက်ခဲတာကသရတရားပါ။ဟာသရတရားလေးရှိနေပြီလေ။လူရံကလည်းများများမဟုတ်ဘူးမြဲတလုံးစားရှိနေပြီပဲ။အိုးအလူခံများရှာကြရတော့မလို့တော့ဘူးအရှင်သင်တွေ့နေပြီပဲ။ဘာမစားတော့ဘူးလူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်မရအရှင်မရတပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်တော်အားဖြင့်ဒီဆွမ်းတလုံးစားကိုအလူခံတော်မူပါဗျာလို့လူတန်းလိုက်တော့ဆရာတော်ဥဒိတကပြန်အလူခံလိုက်တယ်ဆက်ပုံပေးလိုက်တယ်အဩဇီယာကောင်းလဲပုံများလက်မွဲကြီးမှာလက်ဩဇာရှစ်ပွဲချက်ချင်းပေါ်လာတဲ့တတ်တလုံးသုံးလို့မကုံတော့ပါဘူးတဲ့ဘောဇင်ကျေစုစွန့်ရီသူကိုတိုးတို့မမိုးတို့စိတ်ကောင်းထားလိုက်တာနဲ့ကြီးတောင်မှချမ်းသာသွားတယ်ဇာတော်ဥဒိတလည်းပဲအိုးဘောဇင်အာဟာရမြတ်တာတို့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လေလို့အထောက်လိုက်တာရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ဟန်ကြလိုက်တာဘောဇင်ကျေးဇူးကြောင့်စောလေးတစ်ထပ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပွားလိုက်ကြတာစောအားတွေရလိုက်ကြတာအများကြီးပဲခုလနတ်ကြီးအလူလုံးပုံကဖိုးထိန်အလူလုံးပုံနဲ့သွားတူတယ်ဖိုးထိန်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူကဘုန်းကြီးကြောင့်ရောက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးကိုရှောက်တယ်ဘုန်းကြီးဘေးရဘုန်းကြီးဘေးရသင်္ကားလေးတစ်စုံများမရဘူးလားဘေးရဘာလို့မလို့တော့ကိစ္စရှိလို့ဗျာစေရနာပြတ်မှပေးဗျာစေရနာမပြတ်မပေးနဲ့သူကစကနာလေးရထိုးတတ်တယ်သူကအပိုင်တောင်းတာရှိတာငှားတာမဟုတ်ဘူးရောရောရောရောလို့ဘုန်းကြီးကပေးတော့သူလည်းထက်သင်္ကားရောက်တော့ဘုန်းကြီးဗျာဘုန်းကြီးဗျာတပည့်တော်သနာတော်အပြင်သင်္ကားတစုံအလှူခံတော်မူပါဗျာဟဲ့ဘုဒ္ဓိတောင်းလဲတောင်းသည်ပြန်လဲပေးသည်စေတနာသာဗရဏပါဗျာပြုံးစီပြုံးစီနဲ့လှုပ်တတ်တဲ့တခါတရံအကြောင်းရောက်လာဘုန်းကြီးဘုရားငါပြောသေးလို့တပည့်မရနိုင်ဘူးလားဘုရားဘာလို့မလို့တော့ကိစ္စရှိလို့ဘုရားစေရနာပြတ်မှပေးဘုရားစေရနာမပြတ်ရင်တော့မပေးနဲ့သက္ကနာလေးကထိုးမြဲရောရောရောရောယူသွားလက်ထဲငါပြောပြီးရောက်တော့ဘုန်းကြီးဘုရားဘုန်းကြီးဘုရားတပည့်တော်ချီးမြှောက်သောအပြင်ငါပြောသည်တပည့်အလှခံတော်မူပါဘုရားဟဲ့ဘုဒ္ဓိတော်လေတော်သည်ပြန်လဲပေးသည်စေတနာသာပရဏပါဗျာပြုံးစီပြုံးစီနေပြောတတ်တဲ့အခုနတ်ကြီးအလူလုံးတာဖိုးထိန်အလူလုံးသလိုပဲဆရာတော်ဥဒိတလက်ထက်ကဓမင်းလေးတလုံးစားလဲတောင်းလဲတောင်းသည်လက်ထက်လဲရောက်ရော့တပည့်တော်ချင်းမြောက်သောအပြင်အလူခံတော်မူပါဗျာပြန်လဲလှူသည်ဖိုးထိန်ပြောတဲ့စေတနာသာပရဏပါဗျာဆိုတဲ့အတိုင်းအကျိုးရကြတာပါပဲအဲ့လိုဇယကုတာဂိတာနုနဲ့မလွန်ဆန်လူတိုင်းတော်တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီမှာလဲစွန့်အားရရလဲကြတာသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရဟန်းဒီမှာလဲစွန့်အားရရလဲကြတာစိတ်ကောင်းကြောင့်စွန့်အားရအများကြီးရကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကတ္တဘုံညာတံပြုအပြစ်တော့ကမှုရှိတည်ဤအဖြစ်ကိုကတ္တဘုံညာတံဘုရင်ကျေးဇူးစွန့်ရထူကြောင့်ချေးကျူးပွဲရကောင်းစွာပွားတော်လူတကောကိုပါဠိတဗျာအစာရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်

တဏ္ဏာယီပြည်ပါပြီဗျ။ဤတို့ရင်ဘောခြင်းကျေးဇူးစွာဤသူတရားကြနာကြတဲ့ဓမ္မတဝနာမင်္ဂလာနေကောမောစွာအမြတ်တရားတွေကြောင့်ဒေယပုဂ္ဂတိလူချင်းကြွေကောင်းယူချမ်းသာမြတ်ကြီးဘတ်တို့တည်းပြည့်စုံကြပြည်လျင်ချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာပြောပြောရှင်ရှင်အကုသရာကောင်းမှုကိုပန်တရားတို့ပါအောင်ကျူးစာနာလွယ်ကြလျက်အကုအလွန်ပေါ်လာတဲ့လူလောကဤတည်းမှာတရားစွာအပြင်တစ်ပွားလုံးဒီငြိမ်ရင်ကျေအကျံပြောဆင်းစွာနေနိုင်ကြပြီလျင်ဆရာတော်ဥဒိတ်တော်မြတ်မောပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအခြင်းလေးမြတ်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောမြတ်မောပြုလွယ်

0: တရားများဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကလတုန်းကဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးတာဝတိပြမောဇိတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်တော်မူနေတဲ့အချိန်ခါမှာတာဝတိမြို့တော်တွင်ကတရားလာရောက်နာဟုကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါ်တော်ကောင်းတို့သည်နာဂတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာဆိုင်လို့သောတာပတ္တိမညာသကရာဂามိမညာနာဂามိမညာရဟတာမညာများအတိအတိရရှိတော်ကြသလိုယနေ့လည်းပဲအာလုံသောတရားနာပရိသတ်အပေါ်တော်ကောင်းတို့သည်နာဂတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာဆိုင်လို့သောတာပတ္တိမညာများယန္တိကြပါစေသကရာဂามိမညာများယန္တိကြပါစေအနာဂါမိမညာများယန္တိကြပါစေအရဟတမညာများယန္တိကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးများယထမသမီးအစီအစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးကဝိပဿနာတရားအလုံးအထုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယမိမံသမတ္ထပရိစ္ဆာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယတဘာဝဝိရိဒ္ဓဝါနာဒုက္ခတဏ္ဍဂရိတတိလို့ဒီတရားကလေးဟောကြားပေးထားပါတယ်ဒီမှာကာယဟောဒီကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုသမတ္ထဉာဏ်ဖြင့်ရှုကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖန်တလဲလဲပရိစ္ဆာနာထသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ကြစမ်းပါကာယတဘာဝဝိရိဒ္ဓဝနာကာယကာယဆိုတဲ့ဟောဒီခန္ဓာမှာတဘာဝသူရဲ့တဘာဝကိုဝိရိဒ္ဓဝနာသိတဲ့အခါမှာကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုသူ့တဘာဝအတိုင်းသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခသန္တာဂရိတတိဒုက္ခဆုံးရာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒီစကားကလေးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပေးထားပါတယ်ဒုက္ခသန္တံဂရိတတိဒုက္ခချုပ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည်និရောဓသစ္စာဘာတွေချုပ်တယ်လဲဒုက္ခတွေချုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခချုပ်တယ်လဲကိဋ္တတာချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တာသည်និရောဓအဲ့ဒီនិရောဓသည်ပင်လည်းနိဗ္ဗာန်និရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကယနေ့ချုပ်ကြောင်းအကျင့်တွေကျင့်ရမယ်ချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကျင့်တဲ့အခါမှာဘာမြောင်ကြည့်ရမှာလဲလို့ဆိုရင်ကာယဆိုတဲ့တဘာဝကိုမြောင်ကြည့်ရမယ်ကာယဆိုတဲ့တဘာဝကိုမြောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီတဘာဝကိုမြင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ဉာဏ်ကဩဒါဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်ရမယ်ဖြစ်သဘောလေးကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သဘောလေးကလည်းဒုက္ခသစ္စာယုတ်တရားဖြစ်လည်းပဲဒုက္ခသစ္စာနတရားဖြစ်လည်းဒုက္ခသစ္စာဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာရမယ်အဲဒီတော့ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီဉာဏ်ကဒီဒုက္ခနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေခြင်းနဲ့စိတ်ရောထွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆက်ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဒုက္ခနဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့သဘောရွတ်ထွေးခြင်းနဲ့သဘောဆက်ဆက်ခြင်းနဲ့သဘောမရှိတော့ဒုက္ခကိုအာယုံပြုခြင်းနဲ့သဘောမရှိတော့အဲ့ဒီလိုမရှိတော့တဲ့အတွက်ဟောရိညာသည်ဒုက္ခမှလွတ်ရာစီတော့သူယုံထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခမှလွတ်ရာစီတော့ယုံထွက်ရင်ယုံထွက်ရင်ယုံထွက်ရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိရဲ့ညာကဒုက္ခမှလွတ်သွားတယ်ဒုက္ခမှလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခမှလွတ်သွားတဲ့အချိန်ဟာအဲ့ဒီဉာဏ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဒါတော့ဒုက္ခမှလွတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်တယ်။ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာ၊ဒုက္ခကယုံနာ၊ယုံနာကဒုက္ခသစ္စာ။နိဗ္ဗာန်မှာယုံမရှိဘူး၊နာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခသစ္စာမရှိဘူး၊ဒုက္ခချုပ်သွားတာ။အဲ့ဒါကိုပဲဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ခေါ်တာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဖြစ်ပျက်ချုပ်တယ်ဖြစ်ပျက်ဆုံးတယ်လို့ခေါ်တာ။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ဆိုတာကဘာလဲဒုက္ခ။ဖြစ်ပျက်ဆုံးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဒုက္ခဆုံးတာ။အခုပြောနေတဲ့ဒုက္ခတဏ္ဍဂရိတ္တိဒုက္ခတဏ္ဍဒုက္ခချုပ်ရာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဂရိတ္တိဟောဒီမဉ္ဇဏ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်လတ္တံ။ နိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်ကြည်တာကြမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်ကြည်ရမယ်ဒုက္ခဆုံးတာကိုမြင်အောင်ကြည်ရမယ်ဒုက္ခချုပ်တာကိုမြင်အောင်ကြည်ရမယ်နော်ဒုက္ခငြိမ်းတာကိုမြင်အောင်ကြည်ရမယ်ဒုက္ခချုပ်တာမြင်အောင်ကြည်ရမယ်ဒုက္ခဆုံးတာကိုမြင်အောင်ကြည်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေရဲ့ဉာဏ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်လားမြင်နိုင်ပါလေကောင်းပြီဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေယနေ့ဒုက္ခချုပ်အောင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတဲ့သဘောလေးကိုဒီနေ့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးကအစိလကတ္တပနဲ့တွေ့တော့ကလည်းပဲဘုရားရှင်ဟောကြားပေးထားခဲ့တယ်ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာအစိလကတ္တပဆိုတဲ့ပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးကတော်တော်ကြီးကြီးလေးပဲဖြစ်လိုက်ပါတယ်အစိလကတ္တပဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဘာတရားလဲဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးကပြောခဲ့တာကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒုက္ခရဲ့သဘောကိုသိဖို့မြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့ရှင်းပြောခဲ့လေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့အစိလကတ္တပကိုရှင်းပြပေးခဲ့တယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယနေ့အစိလကတ္တပကိုရှင်းပြခဲ့တဲ့တာရကကိုကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုတာဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားသည်ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပုံလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပုံကလေးကအတိတ်အကြောင်းရှိတယ်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းရှိဒီနေရာမှာဘယ်အကြောင်းကိုကြည့်ရမှာလဲပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းကိုကြည့်အတိတ်အကြောင်းကိုမကြည့်နဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့တော့အတိတ်အကြောင်းကပြီးခဲ့ပြီးပြီလွန်ခဲ့ပြီးပြီပြန်ကောက်လို့မရတော့အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးဆက်တဲ့ဘုံကိုပြခြင်းသည်ဟောအရင်ဘဝတော့ကဒီကံနေပြုလုပ်ခဲ့လို့ယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာဒီအကျိုးတွေရတာပါလားအတိတ်ဘဝနဲ့ပစ္စုပန်ဘဝတွေကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဘုံမကင်းပါလားဆိုတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဘုံလေးကိုသိဖို့ရန်အတွက်အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ကောက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်အကြောင်းကိုသာပြောမကောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုယုံမှားမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘယ်လိုတန်တရားတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲအတိတ်တုန်းကဘဝနဲ့အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ယခုပြစ္ဆောဘဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့တန်တရားလေးတွေဝင်လာတတ်တယ်အတိတ်ဘဝတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ယခုပြစ္ဆောဘဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗာဒိဋ္ဌိတော့သတ္တတ္တဒိဋ္ဌိနော်အုတ်စေတဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိပါလေအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ယခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတွေဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုရင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ညွတ်ကွင်းမှာလွတ်ကင်းပါစေခြင်းအကျိုးကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမေကြီးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာအတိတ်အကြောင်းကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောပေးထားပါလေနော်အနာဂတ်အကျိုးကိုထည့်သွင်းပြီးဟောပေးထားတာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီဘောအတိုင်းပါပဲ။ကောင်းပြီဒီလိုဆိုတော့ယခုဝိပဿနာတရားလောအထောက်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကအတိတ်အကြောင်းကြည့်ဖို့လိုသေးလား။ဘယ်အကြောင်းမကြည့်ရမှာလဲ။ဟုတ်ပြီပစ္စုပန်အကြောင်းကိုကြည့်။ပစ္စုပန်အကြောင်းအနေနဲ့ယုတ်တရားရဲ့အကြောင်းရှိတယ်၊နန္တရားရဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ယုတ်တရားရဲ့အကြောင်းကကာယရဲ့စိတ်ရဲ့ဥတုရဲ့အာဟာရရဲ့လေးမျိုး။ကာယကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်၊စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်၊ဥတုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်၊အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာပင်နဲ့ရင်မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ကံကဒေတာတဘဝရဏိယကံအဖြစ်နဲ့ကျေစုပြုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကံအကျိုးတွေမခံစားရဘူးလားခံစားရတယ်အဲ့ဒီပဲပေးလာတဲ့အကျိုးတွေတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားကံကြောင့်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကမ္မဇယုတ်နော်ကမ္မဇယုတ်အတိတ်ကလကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လည်းရှိတယ်လို့ပစ္စုပန်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကမ္မဇာရုပ်နောက်တစ်ခါဒုတိယကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်တစားရုပ် မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမသွားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့သွားတဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်။ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ထိုင်တဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်။ဈဉ္ညာလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဈဉ္ညာလျှောက်တဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်။မတ္တရခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့မတ္တရတဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်။လျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့လျှောက်တဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်။ကံခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ကံတဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်။ဘုဘက်လှခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဘုဘက်လှတဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်။ဒီဘက်လှခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဒီဘက်လှတဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်စသဖြင့်။ရုံးနဲ့လည်းအများကမဆက်သွယ်ဘူးလားဆက်သွယ်။ဆက်သွယ်အဲ့ဒီသတ္တမူလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောရယုတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာထာယကနေထသွားတာဒီထသွားတဲ့မူယာကယုတ်ထခြင်းတဲ့သဘောကစိတ်မတ္တယကမတ္တယယကနေပြီးတော့ဒလညင်ဒလညင်စဉ္ညာသွားတယ်ဒလညင်ဒလညင်စဉ္ညာသွားတာကအမူယာလေးကယုတ်စဉ္ညာသွားခြင်းတဲ့သဘောလေးကစိတ်စိတ်နဲ့ယုတ်နေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီယုတ်တွေဘာယုတ်တယ်လဲစိတ္တဇာယုတ်အဲ့တော့ကမ္မဇာယုတ်ကိုလည်းသဘောပေါက်ထားဖို့လိုသလိုစိတ္တဇာယုတ်ကိုလည်းပဲသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခါနမသုံးကဥဒုဇာယုတ်ဥဒုဇာယုတ်ဆိုတာကပူတဲ့သဘောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အေးတဲ့သဘောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လေးကလေးတိုက်လာတဲ့ယုတ်ကလေးကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်နေကလေးပူလာတော့လေယုတ်ကလေးကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်စသဖြင့်ဒါသည်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နောက်တကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လည်းရှိပါတယ်သိတဲ့နဲ့အာဟာရစားရလို့ရှင်ယုတ်ကလေးကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်မသိတဲ့နဲ့အာဟာရစားရလို့ရှင်ယုတ်ကလေးကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါသည်ဘာယုတ်တယ်လဲအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ယခုလိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဝိပဿနာတရားရှုတဲ့အခါကျတော့ကမ္မဇာယုတ်စိတ္တဇာယုတ်ဥဒုဇာယုတ်အာဟာရဇာယုတ်လေးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာဥဒုဇာယုတ်နဲ့စိတ္တဇာယုတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှုရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားကမ္မဇာယုတ်နဲ့အာဟာရဇာယုတ်ကိုအဓိကထားမရှုနဲ့ဘယ်ယုတ်ကိုအဓိကထားရှုမလဲစိတ္တဇာယုတ်နဲ့ပုတ္တုဇာယုတ်ကိုအဓိကထားပြီးရှုနော်လေကလေးတိုက်လာတဲ့အော်အေးကနေဖြစ်သွားတယ်နေကလေးပူလာတဲ့အိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်လာတယ်ဒါလေးတွေကပုတ္တုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးတွေအကြောင်းကယုတ်နော်အကြောင်းကဥဒုအကျိုးကယုတ်အကြောင်းကဥဒုအကျိုးကယုတ်အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်အကြောင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်မလို့သေသည်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနော်အစိလကတ္တပတုတ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာလေးကြီးပဲအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှသည်ပါသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းနဲ့နှိစ္စခံရလို့ဒုက္ခသစ္စာဘလို့ပဲယူယူဒုက္ခသစ္စာလေးကြီးပဲနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ္တဇာယုတ်ဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအမြဲမပြတ်ကြက်ကြည့်ရမယ်။ထိုင်နေတော့မှလည်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သိမထင်ရှားဘူး။မတ္တရနေတော့မှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သိမထင်ရှားဘူး။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘယ်ချင်းမှထင်ရှားတော့လှုပ်ရှားတဲ့အချင်းမှထင်ရှား။ဟုတ်လား။သွားတယ်တလန်းချင်းတလန်းချင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအချင်းမှထင်ရှားတယ်တခုတ်ကိုယ်ကကိုင်တယ်တွဲတယ်အာဟာရသုံးဆောင်တယ်လက်ကလေးလှမ်းလိုက်တယ်ပကံလေးကိုင်တယ်ဇုံလေးကိုင်တယ်ထမင်းလောက်ကလေးကိုင်တယ်အဲ့ဒီထမင်းလောက်ကလေးကိုခန္ဓာဝါသို့ပို့တယ်ဝါတယ်မြိုတယ်ဒီယုတ်တွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒီနေရာလေးအဲ့ဒီအခိုက်တကာလကလေးမှာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နေတရားကိုလည်းပဲအကဲခတ်မိပါလိမ့်မယ်အကျိုးဖြစ်တဲ့ရုပ်ရဲ့သဘာဝကိုလည်းအကဲခံမိပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့သွားတဲ့လာတဲ့ကမှုမဲ့မှတ်မဲ့မသွားနဲ့နာနဲ့ရုပ်ကွဲအောင်ရှုပြီးတော့သွားနော်စားတောက်တဲ့ကမှုမဲ့မှတ်မဲ့မစားမသောနဲ့နာနဲ့ရုပ်ကွဲအောင်ရှုပြီးတော့စားနာသဘောကဒီလိုဖြစ်တဲ့ရုပ်သဘောကဒီလိုဖြစ်တဲ့ဇုံကလေးကန်ကြည့်ဇုံကလေးမကန်ခင်ဇုံကလေးကန်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ကန်ခြင်းနာကနာကန်လိုက်တာကယုတ်ကန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲဒီအာဟာရကလေးအဲဒီဇုံကလေးနဲ့ဟင်းကလေးကိုခါလိုက်တယ်ခါကျင်တာကနာခါနေတာကယုတ်ခါပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဟင်းကလေးကိုခံနေရတော့ပို့ပေးတယ်ခံနေရတော့ပို့ပေးခြင်းတာကနာခံနေရတော့ပို့ပေးနေတာကယုတ်နာနဲ့ယုတ်ဟုတ်ပြီဒါပြန်ဖုန်းကြီးတို့ယုတ်နာရဲ့သဘာဝနာယုတ်ရဲ့သဘာဝအကြောင်းကျိုးဆက်သက်ပုံကိုပြောတဲ့နေရာမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ပြောကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုကြပါစို့တလညင်းတလညင်းစဉ္ညာသွားစဉ္ညာသွားတဲ့အခါကျတော့မသွားခင်ကတည်းကစဉ္ညာသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တယ်စဉ္ညာသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပြီးနာ အရိဏကအကြောင်းတရွေ့ရွေ့နဲ့သွားနေတာကယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဟုတ်ပြီနော်ဘလူကအရင်ဖြစ်တော့နံကအရင်ဖြစ်သွားကျင်တာကနံသွားနေတဲ့အမူအရာလေးကယုတ်အမူအရာဆိုပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဟောဒီပုံမှန်တရားကြီးအမူအရာကြီးကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရွေရှားတဲ့သဘာဝငြိမ့်သက်တဲ့သဘာဝလှုပ်တဲ့သဘာဝဒါလေးတွေကိုကြည့်နော်အဲ့ဒီတော့တလန်းချင်းတလန်းချင်းသွားတယ်သွားနေတဲ့အခါမှာကောင်းပြီခြေတော်ခရစ်မကြွားခင်တော့ကကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ကနံကြွားလာတာကယုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခြေတော်ကလေးကိုရှစ်ကိုတိုးလိုက်မယ်တိုးခြင်းတာကနံတိုးနေတာကယုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခြေတော်ကလေးကိုအောက်ကိုချလိုက်မယ်ချခြင်းနဲ့စိတ်ကနံအောက်ကိုချလိုက်တဲ့အမူအရာလေးကယုတ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလိုမလားတို့တော့တကယ်လက်တွေ့လုံးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုံစံအတိုင်းမဖြစ်ဘူးစမ်းကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေစမ်းကြည့်ဝိပဿနာတရားအလုံးလုံးတဲ့ဆိုတာကလက်တွေ့လုံးကြည့်ရတယ်နော်ဆရာသမားတွေပြောယုံနေတယ်မယ်နားထဲမှာမှတ်ထားယုံနေမပြီးသေးဘူးအဲ့လိုလောက်နေတယ်ပြည့်ပြည့်စုံပြီးတော့သဘောထားတော့မဖြစ်သေးဘူးလက်တွေ့လုံးကြည့်ရသေးတယ်လက်တွေ့လုံးကြည့်လို့ရရင်အဆင်ပြေမယ်မရရင်ပြန်မေးပြန်ဆွေးနွေးနော်ပြန်ပြီးတော့တရားပြန်နာလက်တွေ့လုံးကြည့်အဲ့ဒီတော့ခြေတော်ကလေးကိုကြွားတယ်ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ခြေတော်ကလေးကြွားလာတယ်ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ကနံကြွားခြင်းနဲ့သဘောကယုတ်နံနဲ့ယုတ်နံကယင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကနောက်မှာဖြစ်နံကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးဟုတ်ပြီခြေတော်ကလေးကြွားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီကြီးကဟောဒီခြေတော်ကလေးကိုရှုပ်ကိုတိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိသလားမရှိဘူးလားကြက်ခတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကက်ခတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ကိုတိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကတော့မိမိကကက်ခတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကိုတိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကတော့ဖြစ်လာမှာပါပဲမဖြစ်ဘဲတော့မနေပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသို့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကက်ခတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာမိမိခြေတော်ကဒီတိုင်းရထားမှဖြစ်မှာပေါ့နှမျိုးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းကြည့်လို့ရပါမလားနာငုံကြည့်တဲ့အချိန်မှာယုတ်ကိုရထားယုတ်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာနာငုံရထားဒီလိုမဟုတ်လားနိုင်ငံနဲ့နဲ့ရုပ်နှစ်မျိုးတွဲပြီးတော့ကြိုင်နဲ့ကြည့်လို့ရပါမလားလက်တွေလုံးကြည့်မရပါဘူးအဲ့ဒီလိုမရတဲ့အခါကျတော့ခြေတော်ကလေးပေါ်မြောက်လာတဲ့မြောင်မှတ်သိလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ကြွားတဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ကနံကြွားတဲ့သဘောကရုပ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှေ့ကိုတိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ကက်ခတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအပေါ်ကြွားနေတဲ့ခြေတော်ဆိုတဲ့အမူအရာကရှေ့ဆက်တိုးရမှာလားရထားရမှာလားရထားမှဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ရှစ်ကိုတိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုလှခဲခတ်နေတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကဲခတ်ပြီးတော့မှရှစ်ကိုတိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာကိုကြည့်ပြတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှခြေတော်ကလေးကိုရှစ်ကိုလှမ်းအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ခြေတော်ကကိုယ့်ရောကာယသိပ်ဖြစ်တယ်လက်တွေလုံးကြည့်နော်ကိုယ့်ရောကာယသိပ်ဖြစ်တယ်အပေါ်မြောက်လာတဲ့ခြေတော်ကလေးခြေတော်ကမြောက်ပြီးနေပြီနောက်ထပ်ရှစ်ကိုတိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအကဲခတ်နေရတာနဲ့ကိုယ်ပဲဒီခြေတော်ကလေးရှစ်တိုးလို့မရသေးဘူးရထားရတယ်ပြီးတော့မှရှေ့ကိုတိုးရတယ်တိုးပြီးပြန်တော့လည်းပဲအောက်ကိုချဖို့ရန်အတွက်အောက်ချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိသလားမရှိဘူးလားအကဲခတ်ကြည့်အကဲခတ်ချနေတော့မှဒီခြေတော်ကလေးအောက်ကိုမချရသေးဘူးအပေါ်မှာမြောက်ထရအောင်မယ်အဆင်ပြေပါမပြေတော့အဲ့ဒီတော့ခြေတော်ရဲ့အမူအရာဆိုတာကခြေတော်ရဲ့အမူအရာတစ်ထစ်ချင်းတစ်ထစ်ချင်းတစ်ထစ်ချင်းမှာမိမိရဲ့စိတ်ကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပေမဲ့လို့လည်းပဲထင်နေရှားရှားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုထင်နေရှားရှားမဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာတရေချင်းတရေချင်းတရေချင်းဖြစ်နေတဲ့ခြေတော်ကလေးကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ခြေတော်ကလေးပေါ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှေ့ကိုတိုးခြင်းနဲ့စိတ်အောက်ကိုချခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ခြေတော်ရဲ့အမှုရာရုပ်ရဲ့အမှုရာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှုလို့လည်းမရနိုင်ဘူးလက်တွေရှုပ်ကြည့်ရှုပ်လို့မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တချို့တဲ့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးဇင်းညာလျှောက်တာကြည့်ကြည့်နေ။ဘုန်းကြီးတို့ကြားကြလို့ကြောင်းမှာကတော့ဇင်းညာလျှောက်ဖို့အချိန်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်6နာရီခွဲနဲ့9နာရီမဖြစ်မနေဇင်းညာလျှောက်အခန္ဓာကားတွေကုန်ပိတ်အဆောင်ဓာတ်တွေကုန်ပိတ်ဇင်းညာလျှောက်ခိုင်းတယ်။ညနေဆိုလို့ရှိရင်ည9နာရီတရားမှန်ထိုင်ခင်မှာ4နာရီခွဲနဲ့4နာရီခွဲနဲ့9နာရီခွဲ9နိုင်ခွဲတရားမထိုင်ခင်မှာ9နိုင်နဲ့9နိုင်ခွဲကြားမှာစဉ္ညာလျှောက်ခိုင်းတယ်။အဲ့တော့တချို့တို့ယောဂီတွေစဉ္ညာလျှောက်တာကဲခတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာတွေ့တယ်လဲဆိုရင်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတယ်၊ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ကြွားတယ်၊က ွားကြတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကြွားတဲ့ရုပ်ပေါ်လှမ်းကြတဲ့စိတ်ကိုကက်ခတ်ပြီးတော့မှလှမ်းတဲ့ရုပ်ကိုပေါ်ချကြတဲ့စိတ်ကိုကက်ခတ်ပြီးတော့မှချတဲ့ရုပ်ကိုဆောင်ရွက်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့တို့ခြေတော်ကဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆက်ငင်ဆက်ငင်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်နေဆက်ငင်ဆက်ငင်ဖြစ်နေဓာတ်တော့ဓာတ်တော့ဖြစ်ဟာဒီယောဂီဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ခေါ်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီလိုရှုပ်နေတာကိုအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဒီလိုမရှုပ်နဲ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ရှေကိုတိုးခြင်းတာတို့အပေါ်မြောက်မြောက်ခြင်းတာတို့အောက်ကိုချခြင်းတာတို့ဒါတွေသိကြရှုပ်မနေတော့နဲ့နော်သိကြရှုပ်နေခြင်းများအဖြစ်ဘာဖြစ်သလဲမိမိရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အမှုရာကလေးကကိုယ်ယုတ်ကာယဖြစ်အဲ့ဒီတော့ဒါဖြစ်ရင်ရုံးနဲ့နာကိုယ်အောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲစင်ညာလျှောက်ရင်လည်းပရမသစင်ညာလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်လျှောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကနံလျှောက်နေတာကယုတ်ဟုတ်ပြီဒါနံကယင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားနံကယင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ကနောက်မှဖြစ်တယ်နံကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးနံကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တာနော်တကယ်တော့ပေါ်မြောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခြေတော်ကလေးကသူ့ကိုအမိန်ပေးတဲ့နံကိုစောင့်နေရမှာလားဆက်သွားနေရမှာတကယ်ကောစောင့်နေတဲ့သဘောရှိတာလားသူ့အရှင်နဲ့သူဆက်သွားနေတာလားသူရှင်နဲ့သူဆက်သွားနေတာမော်တော်ကားမောင်းတယ်လို့ပဲပေါ့ပရမသစ္စမောင်းကစားမှာဂီယာထုတ်တဲ့လေးပါတင်တယ်ပြီးရင်သူရှင်နဲ့သူဆက်သွားတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ခြေတော်ကလေးကြွလာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကိုတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေအကက်ခတ်တိဖြစ်စေကဲမခတ်တိဖြစ်စေကြွလှမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တိဖြစ်စေမပေါ်တိဖြစ်စေခြေတော်ကတော့ပုံမှန်နဲ့သွားနေမှာပဲမသားဘူးလားသွားသွားနေမှာပဲအဲ့ဒီလိုသွားနေပြီဆိုရင်သူကလည်းသူသွားနေတဲ့အရှင်ကိုနောက်ကနေပြီးတော့ဒါလေးကလှမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ဒါလေးကချခြင်းနဲ့စိတ်ဒါလေးကရှေ့တို့ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီလိုကဲခတ်နေရင်အဆင်ပြေပါ့မလားအကဲမခတ်တော့နဲ့အကဲမခတ်တော့နဲ့နော်အဆင်မပြေတော့အဲ့ဒီတော့ဘာလို့ပြေးရမလဲရှေ့တော်ကလေးပေါ်မြောက်တက်လာတယ်မြောက်တက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ရုပ်ရအမှုရလေးကရှေ့ကသွားသိနေတဲ့အသည်လေးကနောက်ကလိုက်ရှင်းရလားပရမသုံးစဈဉ္ညာလျှောက်တော့ကဘယ်လိုကရှေ့ရသွားမလဲနံကရှေ့ကသွားပြီးတော့မှယောဂနောက်ကလည်းဈဉ္ဇစသွားတော့မယ်ဆိုရင်စသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကနံဒုက္ခယင်ဖြစ်တာကိုပြီးတော့မှသွားနေတဲ့ယောအမှုရာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားနံကရှိကယောဂနောက်ကနံကကြောင်းယောဂအကျိုးနော်နံကကြောင်းယောဂအကျိုးအဲတကယ်တမ်းဈဉ္ဇလျှောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့နံကကြောင်းယောဂအကျိုးတွေဒီလိုလုံးမနေတော့နဲ့ယောဂရှိကသွားနံကနောက်ကလိုက်ရှိကသွားနေတဲ့ယုတ်ကိုနံကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တိပေးလိုက်ဟုတ်ရလားယုတ်ကရှိကသွားတယ်နံကနောက်ကလေလိုက်ပြီးတော့တိပေးလိုက်တယ်နော်ခြေတော်ကလေးမလာရင်မလာတယ်လို့သိကြွလာရင်ကြွလာတယ်လို့သိတိုးရင်တိုးတယ်လို့သိရှေ့တိုးသွားရင်တိုးတယ်လို့သိအောက်ကိုချရင်ချတယ်လို့သိကျမ်းမြင်ကိုနင်းရင်နင်းတယ်လို့သိနော်ခြေတော်ကသူ့ရှင်နဲ့သူသွားနေပြီနောက်ကနေဘာလို့ပြရမလဲလိုက်လိုက်ပြီးတော့တိပေးရှိကခြေတော်ကသွားတယ်နံကနောက်ကလိုက်ပြီးပြတယ်ယုတ်ကရှိနံကနောက်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အကြောင်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲယုတ်ကအကြောင်းနံကအကျိုးအာရမဏဖြစ်စေတတ္တိနဲ့ယုတ်တရားသည်နတ်တရားကိုကျေစုပြုပေးသွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာတတ္တိလဲအာရမဏဖြစ်စေတတ္တိနဲ့ယုတ်တရားသည်နတ်တရားကိုကျေစုပြုပေးသွားတာနော်အကုဏတော်ကနံကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တယ်သွားခြင်းနဲ့နံကြောင့်သွားတဲ့ယုတ်ဖြစ်တယ်ဥပနိတိယတတ္တိနဲ့နံကနေပြီးတော့ယုတ်ကိုကျေစုပြုပေးနေတယ်မတူဘူးနော်အခုယုတ်တရားကလေးကရှေ့ကသွားနေတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ယူရှားနေတယ်ညင်သက်သွားတယ်ယူရှားနေတယ်ညင်သက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာနောက်ကလိုက်သိပြီးတော့နံတရားကလေးနဲ့သိသိပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကအကြောင်းနံကအကျိုးအကြောင်းကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်တတ္တိနဲ့အဓိကထားကျေစုပြုမလဲအာရမဏပစ္စယတတ္တိနဲ့တရရတရကြွားလှမ်းနေတဲ့တရရတရရွေးရှားနေတဲ့သဘာဝယုတ်တရားကလေးကအာယုံနောက်ကလိုက်လိုက်သိပြီးနေတဲ့နန္တရားကအာရမဏိကအာယုံနဲ့အာရမဏိကအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလိုမလားအဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သွားနေတဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ကြည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလိုက်ကြည့်ပြီးရင်ပြရာကနေပြီးတော့ခြေတော်ကလေးကြွားရင်ကြွားမှတ်သည့်ရှေ့ကိုတိုးရင်တိုးမှတ်သည့်အောက်ကိုချရင်ချမှတ်သည့်နင်းရင်နင်းမှတ်သည့်နင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲကြမ်းမြင်ချရင်ကြမ်းမြင်ချရလို့သည့်ပူရင်ပူရလို့သိအင်းရင်အေးရလို့သိနော်ပရမတော့ကျမ်းမြင်ကိုချလိုက်တယ်ဖြာလေးပေါ်ချလိုက်တယ်ကြောက်ခဲလေးပေါ်နင်းမိတယ်ဒါကကြောက်ခဲပေါ်နင်းမိတယ်ဆိုရင်ပညာဖြာပေါ်မှာနင်းမိတယ်ဆိုရင်ပညာကြောက်ဖြာပေါ်နင်းမိတယ်ဆိုရင်ပညာဒီလိုမလား ရှုကာသမှာတော့ပညာတွေကောင်းတွေ့နေပါလေအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းသားရသွားတဲ့အခါကျတော့တတိတရားကလေးကဟာပညာကိုမကြည့်ရဘူးပရမတ်ကိုကြည့်ရမယ်ဘလို့နဲ့သတိပေးရပါလဲတတိလေးနဲ့သတိပေးဟုတ်တယ်မလားတတိလေးနဲ့ညွန်ပြပေးတတိလေးနဲ့ညွန်ပြပေးဟာဒါကပညာဒါကပရမတ်ကြောက်ပြားလေးပေါ်နေမိတယ်ဆိုရင်ကြောက်ပြားကပညာအဲ့ဒီကြောက်ပြားရမာတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ဟုတ်ရလားကြောက်ပြားကိုနင်းမိတယ်ဆိုရင်ကြောက်ပြားလေးကပညာမာရသဘောလေးကပရမတ်နော်ဖြာကလေးကိုနင်းမိတယ်ဆိုရင်ဖြာကလေးကပညာမာရသဘောပြောသဘောလေးကပရမတ်ကြိကာသမှာပရမတ်ပညာကိုမြင်ကောင်းမြင်မယ်နော်ကြိကာသမှာပညာကိုမြင်ကောင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်ရမှသည်ပညာလားပရမတ်တကယ်ကြည့်ရမှပညာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကြည့်ရမှပါပဲလို့ဘလို့နဲ့ညွန်ပြပေးရမှာလဲတတိနဲ့ညွန်ပြပေးတတိနဲ့ညွန်ပြပေးတတိလက်လွတ်လို့မရဘူးနော်သတိလည်းလွတ်လို့မရဘူး။အဲဒီလိုသတိနဲ့ညွှန်ပြပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှယုံနာကွဲလာပြီ။ပညာနဲ့ပရမတ်ကွဲလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတမာရီလေးနဲ့စိုက်ကြည့်။အဲဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပူတဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်၊အေးတဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်၊မာတဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်၊ပြောတဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်၊လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်၊ငြိမ်သက်တဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်။အဲဒီသဘောလေးကယုံ၊သိတာကနံ။ဒီလိုသွားမှာကိုအဲ့ဒါမလား။ပူတဲ့သဘောလေးကယုံ၊သိတဲ့သဘောလေးကနံ။အေးတဲ့သဘောလေးကယုံ။သိတဲ့သဘောလေးကနံမာတဲ့သဘောလေးကယုံသိတဲ့သဘောလေးကနံပြောတဲ့သဘောလေးကယုံသိတဲ့သဘောလေးကနံနော်အဲ့ဒီယုံနဲ့အဲ့ဒီနံကိုမှပြန်ပြီးတော့ကဲခတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံဖြစ်ယုံမှတ်သည်နံဖြစ်ယနံမှတ်သည်ဒီလိုတစ်ဆင့်သွားဟုတ်တယ်မလားဘာလဲလဲယုံဖြစ်ယင်ယုံမှတ်သည်နံဖြစ်ယင်နံမှတ်သည်ယုံဖြစ်ယုံဖြစ်တယ်လို့သည်ပူယင်ပူတယ်လို့သည်အေးယင်အေးတယ်လို့သည်ပူတာလေးကိုသိတဲ့သိတဲ့ဒီလေးကိုသိပြီးပြန်သိပြီးဣရာလေးကိုသိတဲ့သိတဲ့ဒီလေးကိုပြန်သိပြီးပူတာလေးကိုသိတာကစိတ်သူ့ကိုပြန်သိပြီးတာကဉာဏ်ဣရာလေးကိုသိတာကစိတ်သူ့ကိုပြန်သိပြီးတာကဉာဏ်เนาะဉာဏ်ဆိုတာဟာလည်းပဲတခြားသဘောလားသိတဲ့သဘောပဲလားသိတဲ့သဘောပါပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်တွေသိတယ်ဆိုတာဟာ၃မျိုးရှိတာကိုเนาะသိညာသိရယ်ဝိညာဉ်သိရယ်ပညာသိအသိဘယ်နှမျိုးလဲအသိ၃မျိုးဟောဒါလေးကပူတယ်ပူတယ်ဒါလေးကအေးတယ်အေးတယ်နားတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်သိလိုက်တယ်အဲ့ဒီသိတာကဝိညာဉ်သိသိညာသိဟုတ်တယ်မလားပူတယ်လို့သိတာသိသိညာသိအေးတယ်လို့သိတာသိသိညာသိအဲ့ဒီသိညာမှာလည်းပဲစိတ်ဆိုတဲ့အသိမပါဘူးလားပါဒါကြောင့်ပညာသိလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ပညာကမှတ်တာစိတ်ကသိတာပညာကမှတ်တာစိတ်ကသိတာပညာနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ပညာသိဒီလိုဖြစ်တာကိုနော်ဟုတ်ပြီပူတယ်လို့ပူတယ်ရေးတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ကြက်တယ်ခဲ့တယ်ဘာသဘောမှမပါဘဲနဲ့ရိုးရိုးသိတာကဝိညာဉ်သိနော်ဝိညာဉ်စရာကသိုံမဲ့သိတာဘာမှမပါဘူးဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာမှုလည်းမပါဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းမပါဘူးမကောင်းမှုလို့လည်းမပါဘူးပူတယ်လို့လည်းမပါဘူးအေးတယ်လို့လည်းမပါဘူးမပါဘူးဘယ်လိုသိတာလဲသိတယ်လို့ပဲသိနေတာအဲ့ဒါဒီပါသိတော့ဝိညာဉ်သိဝိညာဉ်သိအဲ့တော့သိယုံသိတာကဝိညာဉ်သိပူတယ်အေးတယ်တောင်းတယ်တင်တယ်လာတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲ့တယ်မာတယ်ပြော့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သိတာကဝိညာဉ်သိဝိညာဉ်သိဖြစ်လာရင်ဝေဒနာသိဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားခန်းစားမှုဆိုတဲ့အသိကလေးနဲ့တွဲသွားတာပဲเนาะအဲဒီတော့ဝိညာဉ်သိကနံပါတ်1ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေဝိညာဉ်သိဝိညာဉ်သိလို့တော့ပြောတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ဝိညာဉ်သိကမထင်ရှားပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့တော့သိလိုက်တာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒါပူတာပဲဒါအေးတာပဲစိတ်ကအဲ့ဒီစီရောက်သွားတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီမြာမကြည့်နဲ့လေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေမျက်စိပေါ်တယ်မျက်စိအစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်မျက်စိပေါ်တယ်အဲ့ဒီမျက်စိတည်းတခြားလားဝိညာဉ်လားအဲ့ဒီဝိညာဉ်ခိုက်တဲ့ကာလကလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတာလည်းမသိဘူးမကောင်းတာလည်းမသိဘူးမြင်တာမြင်တယ်လို့ပဲသိကြကျန်တာဘာမှမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားကျန်တာဘာမှမသိတဲ့အတွက်မြင်ရုံပဲမြင်တယ်မြင်ကမတ္တမြင်ကမတ္တမြင်ရုံပဲမြင်တယ်မြင်တယ်လို့သိရုံပဲသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိကမတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခိုက်တဲ့ကာလကလေးမှာဟောဘာဝေဒနာလို့ပြောတာလဲဥပိ္ပခာဝေဒနာဒီလိုမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဥပိ္ပခာဝေဒနာလို့ပြောရတာလဲမြင်ကမတ္တမလို့သိရုံပဲသိလို့ဥပိ္ပခာဝေဒနာနော်သိယုံမဲ့သိလို့ဥပိ္ပခာဝေဒနာကောင်းမကောင်းသဘောပါလာပြီဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်သွားလဲ?ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်သွားတာကိုနော်။သို့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်မှာတင်ညာဆိုတဲ့သဘောဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောတွေတော့မပါဘူးလားပါလား? ပါပင်ပန်ကြတော်လည်းပဲတိကမြတိတယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်သီလကထင်ရှားရင်ဝိညာဉ်သီပူရဲဤတဲ့နားရင်ကျင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲ့တဲ့တောင်းတဲ့တာတင်းတယ်လို့အဲ့ဒီလိုတဘာဝကလေးတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့တိတဲ့အတိကလေးကထင်ရှားလာရင်ပညာသိလို့မှန်เนาะအဲ့ဒီတော့ခုနာရင်နာတယ်လို့သိတယ်ကျင်ကျင်တယ်လို့သိတယ်ခြေတော်ကလေးကြွားရင်ကြွားတယ်လို့သိတယ်ရှေ့တော်ရင်တိုးတယ်လို့သိတယ်အောက်ချရင်ချတယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒါဘာသိတော့ပညာသိဝိညာဉ်သိတဲ့ကြော်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပညာသိအဲ့ဒီပညာသိဆိုတာကတတိကိန်းနေရင်ပညာသိဖြစ်တယ်ဘာလဲလဲတတိကိန်းနေရင်ပညာသိဖြစ်တယ်တတိမကဲရင်ပညာသိမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပညာသိလိုတိုင်းသိတယ်ဆိုပေမဲ့တတိမကဲရင်မသိနိုင်ဘူးနော်အမှုမမှတ်မဲ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်မာလို့လည်းမမမသိပြောလို့လည်းပြောမမသိအောက်ကကိုနေလိုက်တဲ့ຢာကလေးသည်ပူလို့လည်းပူမမသိအေးလို့လည်းအိမ်ပတ်မသိအဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမသိတာတော့တတိမပါလို့အမှုမမှတ်မဲ့သွားနေလို့နော်အမှုမှမှတ်မဲ့သွားနေတဲ့အခါကျတော့သိယုံတော့သိလိုက်တယ်ဝိညာဉ်သိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းမကောင်းတိုင်းတာပြီးတော့သိတာပါလားမပါတော့သိညာသိဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးသိညာသိဖြစ်တာကဘယ်ချိန်မှသိတော့ဖြစ်တော့တတိကိန်းတဲ့အချိန်မှဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့တတိကိန်းလာတဲ့အချိန်မှနာရင်နာတယ်လို့သိတယ်ကျင်ကျင်တယ်လို့သိတယ်လှောက်ရင်လှောက်တယ်လို့သိတယ်ငြိမ်ငြိမ်တယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒီအသေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာရီလေးနဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနန္တရားကလေးကလည်းပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဖြစ်ပြပါသစ္စာလည်းဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပါဘယ်လိုအဲ့ဒီလိုထိုးထွင်းသိတဲ့အသိကြတော့ဘာသိလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါပညာသိဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့ပရမအဆုံးတော့စပြီးတော့ဇင်ညာကမနာစင်ပြခြင်းဇင်တော့ကနန်ငါးရှိကယောက်ကနောက်ကနောက်တကအရှင်ရလာတဲ့အခါကျတော့ယောဂရှိကနာဂနောက်ကယောဂအကြောင်းနာဂအကျိုးရှင်တော်ကလေးကြွားလာတဲ့ကြွားမှသည်ရှေကိုတို့တဲ့တို့မှသည်အောက်ကိုချတဲ့ချာမှသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သတိပ္ပဏလေးကိန်းလာတဲ့သတိလေးစိတ်လာပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကြွားတယ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးတည့်ရတည့်ရတည့်ရတည့်ရတက်လာတယ်အဲ့ဒီတက်လာတဲ့ရှင်တော်ကလေးကိုတရွတ်တရွတ်တရွတ်တရွတ်တရွတ်တက်လာတဲ့တရွတ်သိတယ်နောက်တရွတ်တက်လာတဲ့နောက်တရွတ်သိတယ်နောက်တရွတ်တက်လာတဲ့နောက်တရွတ်သိတယ်တရွေ့နဲ့တရွေ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ချင်းမတူသလိုတရွေ့ပေါ်မှာသိတဲ့တသိနဲ့နောက်တရွေ့ပေါ်မှာသိတဲ့တသိတသိချင်းတသိချင်းကလည်းမတူဘူးတကယ်ခက်ကြည့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရွေ့တရွေ့ရွေ့နေတဲ့ရုပ်မူရကလေးကလည်းပဲတခုတည်းလားတခုပြီးမှတခုဖြစ်နေတာတခုပြီးမှတခုဖြစ်နေတာတဘာဝချင်းတူးချင်းတူးမဲ့ဒါပေမဲ့တခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးတဘာဝချင်းတော့တူးချင်းတူးမဲ့ဒါပေမဲ့တခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာဆိုတာကတူတယ်ထဲကမတူတာကိုရှာကြည့်ရမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲ။တူတယ်ထဲကမတူတာကိုရှာကြမယ်။အစကတည်းကမတူတာကိုမြင်လာတဲ့ဝိပဿနာအမြင်ဟုတ်ရဲ့လား။ရိုးရိုးပဂရိမျက်စိကဆင်ခွဲမြင်။အစကတည်းကမတူတာကိုကြည့်တာသည်ပဂရိမျက်စိ။ဝိပဿနာမျက်စိကဆင်တူမဟုတ်တာမြင်။ဒီလိုမလား။ပဂရိမျက်စိကဘာလဲ။ဆင်ခွဲမြင့်ဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမင်းရှိခဲ့တယ်နော်အမင်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အတန်တော်တရားနားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကလုံးပါတဲ့စီရီပြားကအင်မတန်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သိပြီးတော့ကြားရလွယ်ကြားရလွယ်တဲ့သဘောမရှိဘူးကြားရခဲတယ်ရှိတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ပဂရိမျက်စိကဘာလဲဆင်ခွဲမြင့်ဝိပဿနာမျက်စိကဆင်တူမဟုတ်တာမြင်ဆင်တူမဟုတ်တာဆိုတာဘာပြောတာလဲတူနေတဲ့တဲ့ကမတူတာကိုမြင်တာဒါပြောတာနော်အပေါ်လေးကိုမြောက်ကျမြောက်တက်လာတယ်မြောက်တက်လာတဲ့သဘောလေးအတူတူပဲဒါပေမဲ့တမြောက်နဲ့တမြောက်တွေ့ရလားအခိုက်တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ရလားအဲ့ဒီမတူတာကိုရှာကြည့်နာတာချင်းတော့တူနေတယ်စောစောကလည်းနာတယ်အခုလည်းနာတယ်နာတာတော့တွေ့နေပြီဟုတ်လားဓာတုဘောငါချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနာတဲ့သဘောဓုဘောငါချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနာတဲ့သဘောလို့တွေ့ရင်ဗာရိတိစင်ပါရိသေစင်တော့တက္ကရာရိတိစင်မီစင်ညာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီနာရသဘောလေးတည်တဖြောင်နဲ့နာနေတာဘာလို့ထင်ရင်ပါရိတိဖြစ်အဲတက္ကရာရိတိစင်ပေမဲ့လို့တတရာရိတိပြန်ညှိချင်ညှိနေတတ်တယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒုပ္ပငါချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကနာရသဘောလေးအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိစင်မလားစင်သွားလားပါရိတိစင်တော့ တက္ကရာတိတိဆင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာရသဘောလေးရဲ့တတတိအစဉ်ကလေးကိုဖြတ်မရှုနိုင်တဲ့အခါကျတော့တကောင်နဲ့လို့ထင်တယ်တလုံးတခဲတယ်လို့ထင်တယ်တပြင်းနဲ့လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗာတိတိဖြစ်သွားတော့တတ္တရာတိတိဖြစ်သွားပြီတတ္တရာတိတိဆင်းမွတ်ရတဲ့ကသူ့ရဲ့အစဉ်ကိုဖြတ်ရှုရမှာနော်အစဉ်ကိုဖြတ်ရှုတဲ့အခါကျတော့မှတခုနဲ့တခုမတူတဲ့သဘောလေးတွေမြင်လာတယ်နော်ဆင်တူနေတဲ့တဲကနေမတူတာလေးတွေမြင်လာတယ်စင်တူမဟုတ်တာမြင်တူတဲ့ထဲကမတူတာကိုရှာကြည့်အဲ့ဒါဒီဘာအမြင်တော့ဝိပဿနာအမြင်အဲ့ဒီအမြင်ရမှဗာဒိတိစင်တော့တတ္တတဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဗာဒိတိစင်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ခြေတော်ကလေးမြောက်တက်လာတဲ့မြောက်တက်လာပြီမဲ့လို့လည်းပဲတဏီတရွေ့နဲ့တရွေ့တရွေ့နဲ့တရွေ့ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တွေတွေ့ရလားအဲ့ဒါလေးကိုနောက်ကလိုက်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြီးလိုက်တည်ပြတဲ့အခါတော့တရွတ်မှတတိတရွတ်မှတတိတရွတ်မှတတိတရွတ်တရွတ်တရွတ်တရွတ်မတူသလိုတတိနဲ့တတိတွေ့ရလားမတူဘူးနော်အဲ့တော့တရွတ်တရွတ်ရွေးနေတာကရုပ်ရဲ့သဘောတတိတတိတိတိပေးနေတာကနာမ်ရဲ့သဘောတရွတ်တရွတ်ရွေးနေတာကရုပ်ရဲ့သဘောတတိတတိတိတိပေးနေတာကနာမ်ရဲ့သဘောရုပ်ကိုလည်းကက်ခတ်နာမ်ကိုလည်းကက်ခတ်နော်ရုပ်ကိုလည်းသိပြီးနာမ်ကိုလည်းသိပြီးယုတ်ကလည်းယုတ်ပါပဲလို့သိနာမ်ကလည်းနာမ်ပါပဲလို့သိယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြပါသစ္စာနာမ်ကလည်းဖြစ်ပြပါသစ္စာအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာကဉာဏ်အပေါ်ကနေစီးကြည့်တာဟုတ်လားအပေါ်ကနေစီးကြည့်တာကဉာဏ်အောက်ထက်မှကြည့်နေတာကစိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားအောက်ထက်မှကြည့်နေတာကစိတ်အပေါ်ကနေခြုံကြည့်တာကဉာဏ်နော်အဲ့ဒီတော့အပေါ်ကနေခြုံကြည့်လိုက်အတွင်းကနေကြည့်လိုက်အပေါ်ကနေခြုံကြည့်လိုက်အတွင်းကနေကြည့်လိုက်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ပြရတယ်ကတ္တမထက်ကြည့်လို့မရဘူးဝိပဿနာဆိုတာနော်အဲ့ဒီတော့တရွတ်တရွတ်ရွေးနေတာလေးကိုသိပေးနေတာဒီနာနာရသဘောလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းနာရလေးကယုတ်နာရသဘောလေးကိုသိသိပေးနေတာကနာနာရသဘောလေးဒီတစ်ဖြောင်းနဲ့နာရလို့ဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲတဏှာတဲ့ဓမ္မဇန်နဲ့ဖြစ်နေတာလားအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာလားအမျိုးမျိုးတဏှာပိတဏှာတဏှာပိတဏှာတဏှာပိတဏှာသို့သည်တဏှာပိတဏှာဖြစ်နေသလိုနောက်ကလည်းအတိကလည်းတတိပိတတိတတိပိတတိတတိပိတတိအကြောင်းကတကုပိတကုဖြစ်သလိုအကျောကလည်းတကုပိတကုဖြစ်နေတာအကြောင်းကျောဆက်သွယ်မှုကိုပုံပုံအောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့သဘောလေးတွေပိုင်းခြားပြီးတော့သိနေတာပါတဲ့နော်ဥပမာအပြင်ဆိုကြပါစို့တဲ့မိစာကလေးတစ်ခုထွန်းတာစီမိကွက်ကလေးတကူထုံးတာတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီတော့စီမိကွက်ကလေးထုံးတာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့မိနေရကလေးမပြုတ်လားဖြစ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကစီမိကတွေးရခဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်လို့ပဲသဘောထားလိုက်အဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်မိညွန့်ကလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဓမ္မဇန်နဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးနော်ဖျောင်းနိုင်မိညွန့်လေးဒီဓမ္မဇန်နဲ့ဖြစ်နေသလားသေသေးချာချာကြည့်ကြည့်ပါမိညွန့်ဆိုတဲ့ဝိုင်းလေးဒီတကြရှည်သွားလိုက်တကြဝိုင်းသွားလိုက်တကြပေါ်တက်သွားလိုက်တကြအတူသွားလိုက်အောက်ကျသွားလိုက်တကြပြတ်သွားလိုက်တကြဟိုဘက်ရင်သွားလိုက်ဒီဘက်ရင်သွားလိုက်အမျိုးမျိုးမပြူလားဖြစ်တခုတည်းဆိုဓမ္မဇန်နဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့မိတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခုတည်းလို့မထင်ရဘူးလားထင်ရလားထင်ရပေမဲ့တိတိချာချာကြည့်ကြည့်မိတော့ဒီဓမ္မဇန်နဲ့ဟုတ်ရလားမဟုတ်တာထားသွားအဖြစ်သူဒီတခုတည်းဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးတခုတည်းမဟုတ်တာဘာကြောင့်တော့အောက်ကနေပြီးတော့ပန်ပိုးပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားဒီတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးစိမေကောကသာထဖျောင်းနိုင်ကိုပဲပြောဖျောင်းနိုင်ရဲ့အကြောင်းတွေပါရှိတော့မိစာရဲ့ဖျောင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့နှမျိုးရှိတယ်မို့လားမိတော်ကလေးတစ်ခုတက်လာရင်အောက်ကဖျောင်းတစ်ခုနဲ့မိစာတစ်ခုနော်အောက်ကဖျောင်းတစ်ခုနဲ့မိစာတစ်ခုတွေ့လို့မိတော်တစ်ခုတက်တယ်နောက်ထပ်ဖျောင်းတစ်ခုနဲ့မိစာတစ်ခုတွေ့လို့မိတော်တစ်ခုအသက်တက်တယ်မိတော်တစ်ခုအသက်တက်တယ်မိတော်တစ်ခုအသက်တက်တယ်မိတော်ကလေးတစ်ခုပြစ်တစ်ခုအသက်တက်လာတာထောက်သွားပြီအောက်ကဖျောင်းတဲ့မိစားကလည်းပဲအချောင်းကလည်းတစ်ခုတည်းလားအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာတစ်ခုပြစ်တစ်ခုတစ်ခုပြစ်တစ်ခုသူကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချောင်းတစ်ခုတည်းဆိုဒီဖျောင်းနဲ့တိုးသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီမိစားကုံသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးမိစားဘာဖြစ်လို့ကုံသွားတယ်လဲဖျောင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့တိုးသွားတယ်လဲအကြောင်းလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်တက်တက်တက်လာတက်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်တက်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်တက်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်မင်းုံကလေးဖြစ်လာလဲပြောက်သွားလိုက်ဖြစ်လာလဲပြောက်သွားလိုက်ကြည့်တော့တဏှာကြီးလောက်ဖျောင်းနေပြီမငြိမ်းဘူးလို့ပြောပေမဲ့ဒီဖျောင်းနေပြီဒီတစ်ခုတည်းလားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ဖြစ်နေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုတိတိကျကျစိုက်ကြည့်တိတိကျကျစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်ပြီဆိုတဲ့အခါတော့ခုနလိုခြေတော်ကလေးကြွားကြည့်နှမ်းကြည့်ခြားကြည့်လက်ကလေးနဲ့ကန်ကြည့်ယူကြည့် အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလက်ဆိုတဲ့အမူအရာခြေောက်ဆိုတဲ့အမူအရာအဲ့ဒီတည်းမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားကလေးတွေတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိနေတဲ့သိလေးကလည်းပါလေတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတတိပြီးတတိတတိပြီးတတိတတိပြီးတတိဒီတည်းမှာခံစားမှုလေးကလည်းခံစားမှုလေးတော့ကြကောင်းတယ်လို့ခံစားလိုက်တော့ကြညင်ွယ်တယ်လို့ခံစားလိုက်တော့ကြပြင်းတယ်လို့ခံစားလိုက်တော့ကြစိတ်ဓာတ်တကြွတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်လိုက်ထိုင်နေတဲ့15မိနစ်မိနစ်20အတွင်းမှာတောင်မှမိမိရဲ့ခံစားမှုလေးတွေတပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူးပြောင်းနေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ပြောင်းနေကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်လည်းကိုပြောင်းနေတယ်။တော်ကြကြည့်ရတာညီငွေသလိုလိုတော်ကြပြင်းသလိုလိုတော်ကြဆက်ပြီးတော့ပဲကြည့်ခြင်းသလိုလို။အတော်ကြသူ့ရဲ့သဘောကိုသဘောပေါက်တဲ့အခါဝမ်းသာမှုလေးဖြစ်သလိုလို။အသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့ညီငွေမှုလေးဖြစ်သလိုလို။အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာ။ဖျောင်းနိုင်မင်းကလေးကြည့်တော့တခုတည်းလို့တပုံစံနဲ့လို့ထင်ရပေမဲ့လို့လည်းပဲတပုံစံနဲ့မဟုတ်သလိုမိမိတို့ရဲ့တဏှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နတရားကလေးကလည်းပဲတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးမျိုးဖြစ်ခံစားမှုဝရဏကလေးကလည်းတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးမျိုးဖြစ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဒီလိုမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့မျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်လဲရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုနော်ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကတိတိပြနေတဲ့အတိတ်ကလည်းပဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်လို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်လို့အကြောင်းမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းပြည့်ရင်အကြောင်းပြောင်းသွားရင်အကျိုးပြောင်းသွားတယ်အကြောင်းတွေဆက်ကဆက်ကပေါ်ရင်အကျိုးတွေဆက်ကဆက်ကပေါ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒီလိုပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ကြည်ပေးပေါ့နော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွဲပြီးတော့ကြည်ပေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆက်သွဲပြီးတော့ကြည်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ရုပ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့နာရဲ့တခါလာတယ်ရုပ်နာတခါလာတယ်ရုပ်နာတခါလာလဲရုပ်နာရုပ်နာမှာတပါးတခြားဘာမှမရှိတော့တလန်းညင်တလန်းညင်လှမ်းကြည့်ရုပ်တွေ့တယ်နာတွေ့တယ်ရုပ်တွေ့တယ်နာတွေ့တယ်ပရမတော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကနာတရားသွားနေတာကရုပ်တရားနောက်ပိုင်းကျတော့တရွတ်တရွတ်ရွေးနေတာကရုပ်တရားသိတာကနာတရားခြေတော်ကလေးရှေ့တို့တာရုပ်တရားသိတာကနာတရားခြေတော်ကလေးအောက်ချတာရုပ်တရားသိတာကနာတရားအမာခံလေးပေါ်နေမိတဲ့မာရလို့သိတာကရုပ်တရားမာရကရုပ်တရားသိတာကနာတရားအဲ့ဒီသဘောလေးနဲ့တရီထားမိတဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးကရုပ်တရားသိတာကနာတရားပူတဲ့သဘောလေးသတိထားမိတယ်ပူတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားသိတာကနန္တရားနောက်ထပ်ခြေတော်ကလေးတွန်းတင်ပေးလိုက်တယ်ရွေးသွားတာကယုတ်တရားသိတာကနန္တရားဒီလိုမဟုတ်လားတကယ်လို့ယုတ်တရားကလေးကနန်းနဲ့ဆက်ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်မော်တော်ကားမြတ်ရပ်သွားရင်ဆက်ပြတ်နှိုးရတယ်လို့နော်သွားနေတော့ကဆက်တည်သူရှင်တဲ့သူသွားနေပြီမဲ့ဩမော်တော်ကားလေးရပ်သွားတဲ့အခါကျတော့အသိပြတ်မနှိုးရဘူးလားနှိုးရအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ဇင်းညာကမ္မဋ္ဌာန်းလေးရပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်လိုနဲ့ပြန်စနန်းနဲ့ပြန်စလူနဲ့ပြန်စားမှလည်းသူ့ရှင်နဲ့သူသွားနေတော့ကယုတ်ရဲ့နာရဲ့ယုတ်ရဲ့နာရဲ့ဟောအစ်စ်ပြန်စားတဲ့အခါကျတော့နာနဲ့ယုတ်ဒီလိုဖြစ်ရမှာကိုတဘုံစားနဲ့မသွားနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်တယ်ဇင်းညာကမ္မထာသိရေးကြည့်တယ်ဇင်းညာလျှောက်တတ်ဖို့လည်းသိရေးကြည့်တယ်မဟုတ်ကောယောဂီတွေအများအဖြစ်ဇင်းညာမလျှောက်တတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇင်းညာလျှောက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်နေဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်နော်ဇင်းညာလျှောက်ဆရာမရှိဘူးနေရာမရှိဘူးဒီပြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောဒီဓမ္မယုံကြည်စီကိုလာတဲ့အချိန်ဒီဇင်းညာကမ္မထမ်းပဲရှင်းရလားဓမ္မယုံကြည်စီမှာပြန်တဲ့အချိန်ဒီပါလေဇင်းညာကမ္မထမ်းပဲအာဟာရဘောဇဉ်သုံးဆောင်တဲ့ဘောဓနာဆောင်သွားတဲ့အချိန်ဒီပါလေဇင်းညာကမ္မထမ်းပဲအဲ့ဒီကပြန်တဲ့အချိန်ကပါလေဇင်းညာကမ္မထမ်းပဲခြေတော်တလန်းချင်းတလန်းချင်းသွားနေမှဇင်းညာကမ္မထမ်းလားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုရေရှားနေတဲ့မြတ်ကလပံလုံးအဲ့ဒါဇင်းညာကမ္မထမ်းနဲ့အလားမတူဘူးလားတူတူနေတာပဲသမင်းစားတယ်အာဟာရသုံးဆောင်တယ်ဇုံကလေးခြိုင်တယ်ဇင်းညာကမ္မရာရှုနေတဲ့ရှုရမှာပဲအဲ့ဒီလိုစပြီးတော့ရှုကြည့်လက်တွေရှုကြည့်ဘုန်းတော်ပရိသတ်အမှုမမှတ်မယ်မစားနဲ့နော်လက်ကလေးလှမ်းတယ်လက်တွေရှုပြီးတော့လှမ်းနောက်ဆုံးကောင်းကောင်းပဲကြပါစို့မနေ့အရာကထားကလေးကတော်လုံးလေးရာကနေပြီးတော့ထလာတဲ့အပေါ်ပါသွားတဲ့ခန္ဓာကိစ္စဆောင်ရတဲ့ဝေစာကလေးတွေတိတ်နေဆဲတဲ့စသည်ဖြင့်အဲဒီလိုလုံနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းပဲအကက်ခတ်ပြီးတော့တတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်သုံးသပ်ပေးနေရင်ဘာနဲ့အလားတရတူးနေတော့ဒါနဲ့လည်းဇင်းညာကမ္မရနဲ့အလားတရတူးနေတာပဲဘယ်အချိန်မှနန်းကရှိကသွားတဲ့ယောက်ကနောက်ကလိုက်တယ်ဘယ်အချိန်မှယောက်ကရှိကသွားတဲ့နန်းကနောက်ကလိုက်တယ်ကိုယ့်အနေကိုကက်ခတ်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီလိုကက်ခတ်ရင်ကက်ခတ်ရင်လည်းကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့မြင်းလာတယ်ဒါကယုတ်ဒါကနံဒါကယုတ်ဒါကနံယုတ်နာမှာတပါဘာမှမရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြောမလဲယုတ်နာကွဲလာတယ်ဟုတ်လားပောကတတဘာငါနဲ့ယုတ်နာနဲ့ကွဲလာတယ်နော်ပောကတတဘာငါနဲ့ယုတ်နာနဲ့ကွဲလာတယ်ယုတ်နဲ့နာကွဲလာတယ်ပရမယုတ်နဲ့နာကွဲလာတယ်ဒ နောက်ဒုတိယပောဂောတ္တဗ္ဗ၅နဲ့ယုံနဲ့နဲ့ क्वे လာတယ်ပောဂောတ္တဗ္ဗ၅နဲ့ယုံနဲ့နဲ့ क्वे အောင်ရှုရမှာ क्वे အောင်ရှုရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲအဲ့ဒီယုံနဲ့အပေါ်မှာပောဂောတ္တဗ္ဗမရှိပါလားဆိုတော့အတိကလေးဖြစ်အောင်ရှုပြရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရှုပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါ်မှာပောဂောတ္တဗ္ဗ၅ဆိုတာလည်းမပါဘူး၅ရဲ့ထိ ंछ ုံမှုလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတာတွေကဘာတွေဖြစ်နေတော့ယုံတွေဖြစ်နေတယ်နံနေဖြစ်နေတယ်။ရုပ်ဖြစ်တဲ့အထက်မှာလည်းငါမပါဘူး။နံဖြစ်တဲ့အထက်မှာလည်းငါမပါဘူး။နော်။ရုပ်ဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘော။နံဆိုတာကတိကျတဲ့သဘော။သူ့သဘောနဲ့သူ့သူ့လက္ခဏာနဲ့သူဖြစ်နေတာ။ဒီနေရာမှာငါမပါပါဘူး။အကြောင်းတဝါနဲ့သူအကြောင်းကြောင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါ။ငါပြုလို့လို့ဖြစ်တာတခုမှမပါပါဘူး။အကြောင်းကဖြတ်ကလေးပေါ်လာရင်အကျိုးကဖြတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်။အကြောင်းလေးပြောင်းသွားရင်ကျုပ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်အကြောင်းလေးပြတ်သွားရင်ကျုပ်ကလေးပြတ်သွားတယ်အကြောင်းတို့ကတော့တော့ပေါ်လာအကျိုးတို့ကတော့တော့ပေါ်လာတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါလားလို့အဲ့ဒါလို့သိသွားမယ်ဆိုဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေဝိပဿနာရှိရတာမလွယ်ဘူးလားလွယ်သွားကာယမိမသမတ္တတပရိဇာနာတာပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဲ့ဒီလိုမြောက်ကြည့်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုမြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့မလဲကာယေသဘာဝဝိရိဒဝနာကာယရဲ့သဘာဝကိုမြောက်ကြည့်မြင်လာပြီအဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခတန်တန်ပရိသတ်တိဒုက္ခချုပ်နော်ဒုက္ခချုပ်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဒုက္ခချုပ်အောင်ကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့ဒုက္ခချုပ်ပါဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့ဒုက္ခမချုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကဲကောင်မေးလိုက်ပြီဒုက္ခဆိုတာဘာတော့ရုပ်နာခန္ဓာဖြစ်ပျက်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခနော်ယုံနာဖြစ်ပြသည်ဒုက္ခပြဒုက္ခကိုမြင်မြင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲယုံနာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်ကြည့်ယုံနာခန္ဓာကလည်းပဲသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတယ်လားအကြောင်းကျဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မလွတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကပဋိစ္စသဘောမလွတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့မလွတ်တယ်လဲအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်မှုသည်ဆိုတဲ့သကလုံးပါလာသည့်အတွက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မလွတ်တော့နော်အဲဒါကြောင့်အကြောင်းကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအကျိုးကဘာသစ္စာအကျိုးသည်တခြားလားယုံနာခန္ဓာလားယုံနာခန္ဓာသည်ဘာသစ္စာအေးအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာဘာပြောတာလဲပြီးတော့ယုံနာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပရမယုံနာမြင်အောင်ကြည့်ဒုတိယဖြစ်ပျက်မြင်အောင်ကြည့်တတိယဘာသဘောပေါက်မလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သဘောပေါက်လိုက်ဟုတ်လားအရဏသဘောပေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယထာဘုဒ္ဓပ္ပဇာနာတိအမှန်ကိုမှန်နဲ့သိသွားပြီ။အမှန်ဆိုတာကသစ္စာသစ္စာသိသွားပြီ။အမှန်ဆိုတာကသစ္စာအမှန်ကိုသိသွားပြီဆိုတာဘာပြောတာလဲသစ္စာသိသွားပြီ။ဒီလိုမလားသစ္စာသိသွားပြီ။သစ္စာသိသွားပြီ။ရုပ်သဘောနာမ်သဘောဖြစ်သဘောပြက်သဘောကိုသိသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သစ္စာသိသွားပြီ။ရုပ်နာမ်ကသဘောပေါက်တယ်ဖြစ်ပြက်သဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်သစ္စာတက်ရက်သစ္စာပြည့်စုံသိတဲ့သဘောမဟုတ်သေးဘူး။ဘယ်အချိန်ကျမှသစ္စာသိတယ်လို့ပြောနိုင်တော့ယုံနာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ကျမှသစ္စာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီတော့ယုံနာဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာအရာကိုသိသွားပြီသစ္စာညာရသွားပြီသစ္စာညာရသွားတဲ့အချိန်မှာတခြားလားဝိပဿနာလားဟုတ်ပြီအဲဒီတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့မြင်လိုက်ရတဲ့ယုံနာခန္ဓာကဖြစ်ပျက်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားသေးရကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပဲချင်းသေးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့အချိန်မှသိတာပဲချင်းသေးတော့ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့အချိန်မှသိတာနော်ဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ရင်သမုဒိယသစ္စာသိလားအတိထဲမှာဒိဋ္ဌိစင်တယ်အတိထဲမှာတဏှာစင်တယ်ဆိုတာအတိထဲမှာစင်တာပဲရှိသေးတာသဘောအနေနဲ့စင်တာပဲရှိသေးတာတကယ်မစင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားတကယ်စင်တာပဲချင်းကြမှာစင်တော့ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့အချိန်ကျမှစင်တာဒုက္ခသစ္စာဘယ်အချိန်ကျမှသိတော့ယုံနာဖြစ်ပျက်ကိုသိတဲ့အချိန်မှဒုက္ခသစ္စာသိတယ်ဒီလိုမလားဒီတော့ယုံနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသိတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုသိတာကဉာဏ်နည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥရိယဘယဉာဏ်ဘာဉာဏ်နဲ့လဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတိယအကြကြပြောပါဆိုရင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ဉာဏ်အတူတူပဲနော်နာမည်သာ क्वे သွားတာသဘောချင်းကအတူတူပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ပြတဲ့တခြားလားအမှန်တရားလားအဲဒါကြောင့်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ် အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ညာသရာဖြစ်တာကဥဒိယပြက်တာကဝေယနကုပေါင်းတော့ဥဒိယဘေယဥဒိယဘေယဘာပဲလို့သိတဲ့ညာဒါဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ညာဒီလိုမဟုတ်လားပါဠိလိုဥဒိယဘေယညာမြန်မာလိုဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ညာဒီတော့ဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့ညာအဲ့ဒီလိုပြောရင်ဘာညာလို့မှတ်မလဲဥဒိယဘေယညာဒီလိုမှတ်တော့နော်အဲ့တော့ဥဒိယဘေယညာသရာဖြစ်တာလည်းမြင်နေတယ်ပြက်တာလည်းမြင်နေတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘလို့အရင်မြင်မလဲဆိုရင်တကြွတကြွယောဂီတွေကဖြစ်တာကိုအရင်မြင်တာဟုတ်တယ်မလားတကြွတကြွယောဂီတွေကပြတ်တာကိုအရင်မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲတတိထာမိတာဘာပြောတာလဲမိမိမြင်လိုက်ရတာကတော့အာလောသဘာဝတရားတွေကြီးပဲဓာတ်သဘာဝတရားသဘာဝတရားသဘာဝတရားရုပ်သဘာဝနာမ်သဘာဝအဲ့ဒီလိုသိနေတာကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ပဲရုပ်သဘာဝနာမ်သဘာဝတွေ့တယ်ပဲပြောပြောတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ချင်းကမတူဘူးတကြွတကြွပုံကိုယ်တွေကဖြစ်တာကိုသတိထားမိတယ်။တကြွတကြွပုံကိုယ်တွေကပြတ်တာကိုသတိထားမိတယ်။ဖြစ်တာကိုသတိထားမိရင်လည်းအပြက်ကလည်းအပြက်လည်းတပေါင်းနဲ့မြင်တယ်လို့မှတ်။ပြတ်တာကိုသတိထားမိရင်လည်းအဖြစ်ကိုလည်းတပေါင်းနဲ့မြင်တယ်လို့မှတ်။ဒီလိုမဟုတ်လား။အဲဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်တာသတိထားမိရင်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တာသတိထားမိရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲ။နော်။အဲဒီတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြတ်ပါသေးစား။ဒုက္ခသစ္စာပါပဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့တရားသစ္စာနဲ့မြင်လာပြီအဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့မိမိစိတ်ထဲမှာပရမတုံကမြင်တော့ကကြဲကြဲဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခါမြင်တော့စိတ်စိတ်စိတ်စိတ်မြင်ရကနေဘယ်လိုမြင်တော့ဖြိုင်ဖြိုင်မြင်လာတယ်နော်ဖြိုင်ဖြိုင်မြင်လာတဲ့အခါတော့ဖြစ်နေပြက်ဖြစ်နေပြက်ပေါင်းသွားတယ်ဖြစ်မှမှမကြံသေးဘူးပြက်နေပြီဖြစ်မှမှမကြံသေးဘူးပြက်နေပြီတကယ်တမ်းကျတော့ပြက်တာသည်မဖြစ်ပဲပြက်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပြက်တာကိုမြင်ရင်ဘာသဘောပေါက်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာကိုသဘောပေါက်ရမှာလဲပြက်တာသည်ဖြစ်ပြီးမှပြက်တာမို့လို့ရှင်းရလားပြက်တာကိုမြင်တိုင်းပြက်တာကိုမြင်တိုင်းအဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးပဲထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသတိမမြင်ဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲသတိမထားမိဘူးသတိမထားမိပြီသတိမထားမိညာတော့လည်းပဲပြက်တာသည်မဖြစ်ဖဲနဲ့ပြက်ပါမလားမဖြစ်မဲနဲ့ပြက်တာမို့သည့်အတွက်ပြက်တာကိုမြင်ရင်ဘာကိုလဲအလိုလိုမြင်မိသားရောက်တော့ဖြစ်တာကိုလည်းအလိုလိုမြင်မိသားရောက်ပါတယ်နော်ကဲဖြစ်တာကိုသတိထားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ဒီတန်းနေတာလားပြက်ပြက်သွားတာလားပြက်တာကိုသတိမထားမိဘူးပဲထားပါတော့ဟုတ်တယ်မလားသတိမထားမိဘူးပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တစ်ခုတစ်ခုသုံးခုလေးခုအဲ့ဒီတစ်ခုတစ်ခုသုံးခုလေးခုဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်စီကသူ့ရဲ့ယုံရယုံဆိုလဲယုံရသဘောနာဆိုလဲနာရသဘောဆက်ကဆက်ကဆက်ကဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့သဘောလေးဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခုတည်းလို့ထင်နေရင်ဗာဒိဋ္ဌိတခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတခုနဲ့တခုမတူဘူးတခုနဲ့တခုမတူဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသတိထားမိတာတော့ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့တခုနဲ့တခုတူရဲ့လားမတူတာသတိထားမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗာဒိဋ္ဌိစင်သတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင်သွားလားစင်သွားတာပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစင်တဲ့အခါကျတော့တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိသွားပြီတခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိသွားပြီ။ဘယ်အချိန်မှပြတ်တယ်လို့မသိပေမဲ့လို့လည်းပဲနောက်တစ်ခုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပရမတ္တကိုရှိသလားမရှိတော့ဘူးလား။မရှိတော့လို့သာနောက်တစ်ခုဖြစ်ရတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပရမတ္တကိုမပြတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုပေါ်ရုံထုံးတာရှိပါမလား။နောက်တစ်ခုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပရမတ္တကိုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသည့်အလိုလိုမရောက်ဘူးလားရောက်။ဒါကြောင့်ဖြစ်တာကိုမြင်ရင်ဘာကိုလဲမြင်တော့ဖြစ်တာတွေကြီးပဲမြင်နေပဲထားအောင်ဖြစ်တာသည်နောက်တစ်ခုဖြစ်လာတာကိုကပရမတ္တကုမပြတ်ဖဲနဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။ပရမတ္တကုပြတ်လို့သာလည်းရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါ။အဲ့ဒီတော့ဖြစ်တာကိုမြင်ဘာကိုလဲမြင်တော့ပြတ်တာကိုမြင်ဘာကိုလဲမြင်တော့ဟောပြီ။ဒါပေမဲ့ရှုပါများလာတဲ့အခါကျတော့နော်တကယ်ရှုကြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာမမြင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူး။စိတ်ထဲမှာရဲရဲရဲရဲဖြစ်သွားတာပဲမြင်တော့တယ်ရုပ်လိုလည်းမထင်ရဘူးနာမ်လိုလည်းမထင်ရဘူးဝေဒနာလိုလည်းမထင်ရဘူးနော်ဖြစ်တာလည်းမထင်ရဘူးမရှိတော့တာပဲသိတယ်မရှိတော့တာပဲသိတယ်အဲ့ဒါကြတော့အပြတ်တကြီးပဲမမြင်ဘူးလားမြင်နေလားသူရဲ့ဓမ္မလမ်းစဉ်ကဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဩရိယဘေးကညာပြီးရင်ဘင်ကညာလာတယ်အဲ့ဒီဘင်ကညာခတ်တာရောက်သွားပြီဆိုရင်နဲ့ဘာမှမရှိပါလားဆိုတဲ့အသည့်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ဘာမှမရှိပါလားဘာမှမဟုတ်ပါလားတောင်ညဟုတ်တယ်မလားတောင်ညဆိုတာဘာပြောတာလဲကိုထင်ထားတာတွေဘာမှမဟုတ်ပါလားဘာမှမရှိတာတောင်ညလားမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိတာကိုတောင်ညလို့ခေါ်တာလားမဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိတယ် ဒါပေမဲ့ဘာမရှိတာလဲကိုထင်ထားတာမရှိတာဘာမရှိတာတော့ကိုကမြဲတယ်လို့ထင်တဲ့သူကမမြဲဘူးမြဲတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကချမ်းသာတယ်လို့ထင်တဲ့သူကချမ်းသာတာမရှိဘူးဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတာမရှိဘူးကိုကကိုပိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ထင်တဲ့သူကငါနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးအတ္တမရှိဘူးအနိစ္စအဲနိစ္စသရာမရှိဘူးဒုက္ခသရာမရှိဘူးအတ္တသရာမရှိဘူးနိစ္စမရှိတာသည်၃ညဒီလိုမလားဒုက္ခမရှိတာသည်၃ညအတ္တမရှိတာသည်၃ညကိုထင်ထားတာလေးပါတခုမှမရှိတာသည်၃ညဘာမှမရှိတာ၃ညလားမဟုတ်ဘူးနော်အတော်များများကအဲ့ဒီသဘောပြောနေကြတယ်ဘာမှမရှိတာ၃ညဒီလိုပြောနေကြတာကိုဘာမှမရှိတာ၃ညလားကိုထင်ထားတာမရှိတာ၃ညလားကိုကလည်းကိုဘယ်လိုထင်တာတော့နေစာဒုက္ခအတ္တအခုရှိသေးလားနေစာလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိအတ္တလည်းမရှိဘာမှမရှိတာဒီ၃ညသုံးညမြင်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဟောဒီဒုက္ခသစ္စာအပေါ်မှာတာယတမေနေတဲ့တဏ္ဍာရီပေါ်သေးလားယုံမောင်းကြီးငွေသွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယုံမောင်းကြီးငွေသွားပြီဆိုကြတဲ့ကောကတဏ္ဍနောက်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေလည်းအကုန်လုံးနောက်ဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာဘယ်ချင်းကစပယ်တယ်လဲဆိုရင်ဘေင္ကညာကစပယ်တယ်အထက်ကရမဒီတိုင်းပြတယ်နော်အထက်ကရမဒီတိုင်းပြဘေညာကစပယ်တော့ဘေင္ကညာကနေစပယ်တာဟုတ်လားဘေင္ကညာကနေစပြီးတော့ကိလေသာပယ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိလေသာပယ်တဲ့အချိန်မှာမိမိဒီဒုက္ခသစ္စာပါပဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပိုင်ပိုင်နဲ့သဘောမပေါက်ဘူးလားပေါက်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါသဘောပေါက်သွားပြီပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့အေးဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာကိလေသာလေးတွေစဉ်းသွားတာကဘာသစ္စာသေးတော့သဘောရသစ္စာသေးလေဒုက္ခသစ္စာကိုမကြည့်ခြင်းလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘောရသစ္စာသေးလေဒုက္ခသစ္စာကိုမကြည့်ခြင်းလေဆက်ပြီးတော့မကြည့်ခြင်းတော့ဘူးမကြည့်ခြင်းပေမဲ့လည်းကြည့်ကြည့်စရာတခြားအာရုံရှိရလားမရှိတော့ဘာပဲကြည့်ရမှာလဲဒုက္ခကိုပဲကြည့်ရမှာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲကြည့်ရမှာပေါ့ယုံနာကိုပဲကြည့်ရမှာပေါ့တခြားကြည့်စရာမှမရှိဘဲကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုကြည့်ကြည့်နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွာကြည့်တယ်ခွာကြည့်တယ်ခွာကြည့်တယ်ခွာပြီးမှဘုရားမှာကြည့်စရာဘာမှမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေသိနေတဲ့ကန်းကြည့်ငှက်ဥပမာကဲ့သို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတဲ့ကန်းကြည့်ငှက်လှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ကံမတူသေးရင်ဘယ်ပြန်လာတော့သင်္ဘောပြန်လာတယ်ကံတွင်းရင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲကံမှာပြန်ပြတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုလည်းဟောဒီညာလေးတွေကန်းကြည့်ငှက်လို့ပါပဲတဲ့အခြားကြည့်စရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချက်သာမတွေ့သေးတဲ့အချိန်မှာဘာကိုကြည့်နေရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုပဲကြည်နေရမယ်။ဘာကိုကြည်နေရမလဲ။မကြည်ခြင်းလို့ကြည်ခြင်းလို့ကြည်နေရတာလားမကြည်ခြင်းပဲကြည်နေရတာလား။မကြည်ခြင်းလည်းကြည်ကြည်ခြင်းလည်းကြည်ဒီလိုမဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့တော့အခြားကြည်စရာမှမရှိဘဲကို။အဲဒီလိုနေရင်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တန်တိဒုက္ခငြိမ်းချမ်းမှုလေးဖြတ်ဆုံးမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟောဒီဒုက္ခကိုသူကြည်သေးလား။ငါကိုယ်ကလည်းကြည်ခြင်းလို့ကြည်နေတာလားမကြည်ခြင်းပဲကြည်နေတာလား။မကြည်ခြင်းပဲကြည်နေတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အခုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တတိဒုက္ခအမြဲတကလေးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဘယ်စီကိုဥဒေသွားလဲနိဗ္ဗာန်စီဥဒေသွားတယ်တဲ့ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာသူအရင်လုတ်ပြီးကြည်သေးလားမကြည်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခတဏ္ဍကရိတ္တိဖြစ်ပြဆုံးနေဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ပြဆုံးနေဆိုတာဖြစ်ပြတယ်မရှိတာပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီဉာဏ်ဒီဖြစ်ပြတဲ့ကိုကြည်တဲ့လုံငန်းဆုံးသွားပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုမကြည်တော့ဘူးဖြစ်ပြကိုမကြည်တော့ဘူးဖြစ်ပြမကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ဘယ်ကိုပြောင်းကြည့်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တဏှိဒုက္ခကိုပြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီဖြစ်ပြဆုံးတဲ့အချိန်ဒုက္ခတဏ္ဍကရိသတိဒုက္ခတွေမချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားလားညာရဲ့အောက်မှာဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညာရဲ့အောက်မှာဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမမြင်ဘူးလားမြင်သွားလားနိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခရှိလားရုပ်သဘောနာမ်သဘောရှိလားဖြစ်သဘောပြက်သဘောရှိလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သဘောပြက်သဘောဘာကြောင့်မရှိတယ်လဲမင်းရင်ရုပ်နာမ်မရှိလို့ယောနာဘာဖြစ်လို့မရှိသလဲမင်းရဲ့ကိလေသာမရှိလို့နိဗ္ဗာန်ဘာကိလေသာမရှိကိလေသာချုပ်တယ်ဖြစ်ပြမရှိဖြစ်ပြချုပ်တယ်ယောနာမရှိယောနာချုပ်တယ်သမုဒိယသစ္စာလည်းချုပ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းချုပ်အဲ့ဒီလိုချုပ်တာဒီဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကဘာသစ္စာဒုက္ခတဏ္ဏကရေတိဖြစ်ပေါ်တာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတိဘာသစ္စာအာဂုမဖြစ်ပါလေမေကသစ္စာအာဂုမဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကဲနိုင်စီလို့ဒါတွေခေါ်တော့ကြအောင်ဆို။အေးကျမချမ်းသာစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနေရတဲ့ဘွဲ့တင်းနဲ့အောင်ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ထပ်ပတ်နိုင်တော့ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
1: ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာသင်္ကတိ1380ပြည့်နှစ်တည်င်းကျွတ်လဇန်6ရက်ခရစ်နှစ်2018ခု

ဥထိတ်ပန်စင်လျက်ယောမိယောဘလူကြီးမင်းများအားအမှုထ၍စင်ရင်ကျင့်ပပြုလို့အပ်သော9000ပြည့်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးဗုဒ္ဓဘုဇဏိယပွဲတော်ဓမ္မဘုဇဏိယအခါကာလဒီနေ့ဘဏ္ဍညမြောက်ဏ္ဍညမြောက်နော်ဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ကျော်ပရောင်းမြို့တံပပရိယနေကိုသက်မလလမိသားစုနဲ့တကွကျော်ပရောင်းမြို့နယ်တင့ကံကြီးရွာမှယင်မှုယင်လိုက်မိသားစုများနဲ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူဒန်းပြုလို့အပ်သောဓမ္မဘုဇဏိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနာရတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ချင်းချံကြိုးကို بوا များအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နီးပေးလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးတို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဥဒိမျက်မှောက်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

ကဲဦးဇင်းတို့တင်္ဂကံကိုတော်ကြီးဗုဒ္ဓပုဇနိယဘွဲ့တော်အထိမ်မဓမ္မပုဇနိယကာလမှာဦးဇင်းတို့တရားဟောတရားနာတရားအလှတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးအပူဇော်ကတော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကကင်းကဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူသောကြသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်း၏အဆုံးမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မေဒုဒကရမအားလုံးကလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးမတနည်းအားဖြင့်အတိတ်ကပွင့်ပြီးသားဘုရားရှင်တိုင်းနောင်ပွင့်တော်မူလက်တန်သောဘုရားရှင်တိုင်းယခုပွင့်တော်မူစေဖြစ်သောဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမတဲ့အဆုံးမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမော

တောအနုပဝါတောအနုပဂတောပါတိမောက္ခေသသံဝရောမတ္တညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သသယနာတနံအဓိစိတ်တေသအာယောဂောဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဩဝါဒပါတိမောက္ခေအခတာရောယေဗုဒ္ဓသအတိဗုဒ္ဓယေသဗုဒ္ဓအတိတံသယေသဗုဒ္ဓအနာဂတံ

မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဤသာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတိခာသီခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီသီခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်ဤဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂာတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မြည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုယ်စိတ်ပင်မှန်အောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်အေးချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆွတ်ဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မညင်းဆဲမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြည်မှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာဆောင်စည်းခြင်းသည်၎င်းပတ္တသမိန်ဆွမ်းဘောဇင်ဤမတ္တေညုတာစအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းပန္တင်စသယနာတနံစိတ်ငြိယဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအတ္တိစိတ်တိစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတည်းဟူသောအတ္တိစိတ်တာသိခာပဒ၌အာယောဂောစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိ

နေဩဝါဒပါတိမောက်သုံးဂါထာဒေဝဒေသနာတော်တို့ကိုသဗ္ဗေညုတာရွှေဉံတော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားတော်မူကြကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူလက်တန့်ပွင့်

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဟောဒီတဏ္ဍကံရွာကြီးမှာဒီထာကိုကိုယ်အပ်တဲ့ကိုတော်မြတ်ဇေဒီတော်ကြီးကိုဘုရားပုဇနိယပွဲတော်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအပူဇော်သောအဖြစ်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရည်မှန်းပြီးတော့ဘာနဲ့ပူဇော်ကြမလဲ။ဘာနဲ့ပူဇော်တရားနဲ့ကြည်ကြည်ပြောပါကိုလုံးတဲ့အလုတ်ကိုနော်ကိုဘာလုံးမှလဲဘာကြောင့်လုံရတာလဲဘာအတွက်လုံမှာလဲဒါရေရေရာရာတည်တည်ချာချာတည်တယ်မတည်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကစပြီးဦးစင်းကဒုဒကဓမ္မတွေကိုတရားအတိတွေပေးခြင်းလားနော်ဦးစင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဟာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကိုယ်ွယ်စည်းကပ်နေကြပြီးတော့ကိုကိုကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်စွာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ဘဝတစ်ခုကိုရှုံးတိပြစ်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ဟာအနစ်နာကြီးနစ်နာတော့မယ်ဒီတစ်ချက်သတိထားပါနော်ဘာလို့ပြောသလဲဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပဲတို့စဉ်းစားအခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ွယ်တဲ့ဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကခမရတို့ကျွတ်တို့နေနေတဲ့ဟောဒီတိုင်းပြည်ဟောဒီရွာဟောဒီဒေသဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးနဲ့ရှင်ရင်တိုးတက်နေတဲ့အထဲမှာပါသလားဆုပ်ယုပ်နေတဲ့အထဲပါလားကမ္ဘာစံတုံးနေနဲ့သတ်မှတ်ကြည့်ရင်သူတကာတွေနဲ့လူချင်းတူတူသူချင်းများများဆိုတဲ့အဆင့်တန်းမှီတဲ့အထဲမှာပါသလားအဆင့်မမှီတဲ့အထဲမှာပါနေလားနောက်လောကကသတ်မှတ်ထားတဲ့လောကီစည်းစိမ်အာယုံကာမဂုဏ်တွေပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့အထဲမှာပါသလားဆင်းရဲတဲ့အထဲမှာပါသလားဒီဒီအဖြေကိုခုခင်ဗျားတို့ဖြေနေတာရေလိုက်ငားလိုက်ဖြေနေတာလားကျုပ်ကြိုက်လိုက်ဖြေနေတာလားဦးစင်ကဒီလိုဖြေစေခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုဖြေနေတာလားမဟုတ်ရင်ဒါကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုတကယ်သိတယ်လို့ဆိုလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရရင်မလုပ်ကြမလဲကဲမလုပ်ကြမလဲချမ်းသာအောင်အစဉ်တန်းမြင့်အောင်လုံးလုံးမရဘူးလားရနိုင်မရနိုင်ဘယ်သူကလာလုံးပေးမလဲအဲ့ဒီအဖြေကိုဒီနေ့ဦးစင်းတို့ထုတ်ကြဆိုနော်လောကကြီးကိုတတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တွေနေထိုင်တဲ့လောကကြီးကိုဘသူကပြုပြင်စီရင်နေတာလဲအေးသူတစ်ပါးကလာလုံးနေတာဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတုန်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုပုံနာလေးတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံနာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ပဲအလပမလပလို့ပေါ့လေနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမာကြောင်းတာကြောင်း အပြန်အလှန်နှုတ်ခွတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလောကဝတ္တရားတွေကိုမပယ်ပါဘူးလူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်ပုံသားလေးနဲ့တွေ့ရင်ပုံသားလေးနေကောင်းလားပုံသားကြီးနဲ့တွေ့ရင်ပုံသားကြီးနေကောင်းလားရှင်ဘုရင်နဲ့တွေ့ရင်မဟာရာဇနေကောင်းသလားနော်တထေးကြီးနဲ့တွေ့ရင်ဂဟပတိတကြွယ်ကြီးနေကောင်းသလားဒါမြတ်စွာဘုရားမေးပါလေမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေဥစဉ်နေယဟန်နေကပြန်မေးတာပဲအရှင်ပြတ်သဗ္ဗယမြပါယလားကျမ်းစာမှာချမ်းချမ်းသာသာရှိပါရဲ့လားဒါမေးတာပဲလောကဝတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမပယ်ပါဘူးအပြန်လန်မေးမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာသင့်တင့်လျောက်ပတ်ရာမှာဒီပုံနာလေးထိုင်ပြီးတော့ပုံနာလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာမိမိပြုတ်အပ်သောကိစ္စသည်လည်းမရှိဘူးသူတစ်ပါးပြုတ်အပ်သောကိစ္စသည်လည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အယူရှိပါတယ်ဘုရားဟောပုံနာကသူอยู่ซ้าก็กูปิ้วอัดแต่อหมุโซราแลไม่ရှိဘူးသူများปิ้วอัดแต่อหมุโซราแลไม่ရှိဆိုတော့ဒါဖြင့်သူอยู่วาระอะยะဆိုโลกကြီးကအလိုလိုဖြစ်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမသက်ရောက်ဘူးလားအဲအဟေတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဗါတဲ့ပြုသူမရှိဖြတ်သူမရှိနော်ခံသူမရှိစံသူမရှိဆိုတော့အဟိတုကနော်သူအဖြေရှာမရတဲ့သူတွေပေါ့တချို့ကြတော့ကိုယ်စိတ်ကူးတန်ရာအဖြေရှာလိုက်တော့ဣတ္တရိယနေမာနာဆိုတဲ့ဝါဒဘာဝါဒအဲ့ဒါကတော့သူတော်ကောင်းတို့နားလည်ထားမှာကဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ဝါဒကဲတင်ရှင်ဝါဒဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုနော်ကျောက်ဘောင်းနယ်ဆိုတော့ပြောအောင်မယ်ဝန်မေဝန္နကပဲဖန်တီးထားသလိုလိုနော်ပုပ္ပန်းမေတော်ကြီးပေါ့ခင်ဗျားတို့ပြောတာနော်တကယ်တော့သမိုင်းရကြည့်ရင်ပုပ္ပန်းမေတော်ကြီးဆိုတာမနူဟာမင်းရဲ့သမီးဝန္နနော်သူကလည်းတထုံမှာဘယင်ဖြစ်နေလာတာဘယင်သမီးဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်မနေရလို့အနောယထာနာကခွင့်တောင်းပြီးတော့ဒီမှာပုပ္ပားတောင်လာနေတာတော်တဲ့နေငကိုကလေးဟိုဘက်ကမွန်ဆိုတော့အသားကဝါဝါခင်ဗျားတို့ပကံကြောင်ဥသူတွေလို့ညို့ပုတ်ပုတ်เนาะထော်လန်လန်စူချိတ်ချိတ်မဟုတ်နော်ဟိုဘက်ကဝါဝါရွှေရွှေအသားရောင်နေဆိုတော့ဒီထဲရောက်တော့တော်တဲ့လာနေတော့နတ်သမီးလေးလို့လှနေလို့တောင်ပြောမြောက်ပြောလျှောက်ပြောရင်းကနေပုပ္ပန်းမေတော်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမေတော်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုစောင့်ရှောက်ထားတာလားဒါဖြင့်ရင်နော်ဟိုပခုတ်ကူနယ်ကတို့ယောက်ျားသားတွေအကြိုက်ကိုကြီးကျော်ပေါ့ကွာနော်ပခန်းမျိုးကကိုကြီးကျော်အမများခင်ဗျားတို့ကိုစောင့်ရှောက်ထားသလားဒါပြဟိုကလားနှစ်ကောင်နော်ဟဲ့တော့ကလားမုံနဲ့မုံနဲ့သာပြောတဲ့တောင်ယုံမင်းကြီးနောက်ဆိုကလားပဲနော်ဗျာဝိဗျတ်တဗျတ်ဆုံးဗျတ်ပဲ့ဆိုတာကလားနှစ်ကောင်ပဲအဲ့တော့ဒီကလားနှစ်ကောင်ကိုမင်းတို့ကကလားနှစ်ကောင်စောင့်ရှောက်ထားတာလားမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ရင်ဟိုဘိုးတော်ဦးဝိုင်းလက်ထက်ကစိတ်ကူးယင်ထားတဲ့ဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကောင်အစ္စဂေါဏဆိုတဲ့ကောင်နေလားကဲဘယ်ကောင်စောင့်ရှောက်ထားလဲဟမ်ဘယ်သူမလဲဘယ်သူချတယ်မလဲလူလည်းမရှိဘူးဂျင်းနေတယ်နော်ယုံလားသိကြလားဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဣတိရိယနေမာနဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ဝါဒခင်ဗျားတို့မှာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ပုပ္ပေကဟေတုကဒိဋ္ဌိတဲ့ဒါလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပုပ္ပေကဟေတုကဆိုတာဘာလို့လို့ဆင်းရဲလဲအတိတ်ကံပဲချမ်းသာလဲအတိတ်ကံပဲနော်ဖြူဖြူညိုညိုအခုခင်ဗျားတို့ရွာကြီးနော်လာတယ်လမ်းကျင်းနေတာလဲအတိတ်ကံကြောင့်ပဲမိလောင်လို့တော့မိသားကဝင်လို့မရဘူးနော်ခုချိန်ဒီကတ္တရာလန်းကြောက်လန်းမခင်းနိုင်သေးတာလေတိတ်ကံကြောင့်ကိုကြီးကျော်မမမပဲဘူးဟမ်ဟုတ်လားတို့ရွာတဲတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိဘူးဤနှစ်ပေါင်းတောင်မရည်နိုင်ဘူးခုချိန်ဒီလန်းတောင်ဟုတ်အောင်မဖောက်တတ်ဘူးဆိုတော့အတော်အသုံးမကျတဲ့လူမျိုးလို့ပြောရမှာငါလည်းမင်းတို့ကြည့်ကြည့်ပြီးရှက်လွန်းလို့ဗမာလူမျိုးလို့ပြောရမှာတောင်ကြာလေရှက်လာလေပဲနော်ခုချိန်ထိလမ်းကိုလမ်းနဲ့တူအောင်မဖောက်တတ်သေးတဲ့ရွာတွေနော်လမ်းမှာကပ္ပိယပြောတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ချစ်စရာကြီးတဲ့ရွာတွေရတဲ့အိမ်တိုင်းမှာအိမ်တိုင်းမှာယာဝင်အိုးတွေရှိတယ်ဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါရေငတ်နေတယ်လို့ပြောတာနော် သူတို့ရေမရှိလို့လောင်ထားတာငါတိရဲ့မင်းတုံးမနေနဲ့ငါပြောရဲ့ခုချိန်นี่ยွာသားတည်ထတာရေဖူလုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီနေ့အထိမစင်စားသေးဘူးနေတို့ကိုယ့်အိမ်ကိုအဆင်ပြေပြီးတာပဲဟမ်ငါကောင်းကောင်းနေမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုနေတို့ရှေ့ရောက်တော့မရဘူးကောင်းစီကျင်တာဗျာနော်အခုဦးစင်ပြောနေတာကအိမ်မအလုံးစုံအတိတ်ကံကြီးပုံချနေလို့ရမလားမရဘူးအဲ့တော့အတိန်ကံကြီးပုံချနေတဲ့ဝါဒကလည်းအယူမှန်လားအယူမှားလားမှန်ပါပါဘုရားအခုပုံသားလေးပြောတဲ့အဟေတုကဝါဒဘာဖြစ်လဲအဟေတုကဝါဒပါဘုရားအယူချင်းမရှိတဲ့လူအတွေးခေါ်ညံ့ဖျင်းတဲ့သူတွေကြတော့အဖြေမှန်ကိုမထုတ်နိုင်တော့တကိုးရှင်ဆိုတာလည်းမယုံဘူးဘယ်ယုံမှာတော့ဘာမှမလာမပေးပဲစဘာလူချင်းရင်ဘာလို့စဘာဆိုက်ရမယ်ဘယ်သူလာဆိုက်ပေးမှာပုံမကြီးဆိုက်မှာလားကိုယ့်အကိုဆိုက်ရမယ်ကိုယ်မဆိုင်မှာကိုခင်ဗျားတို့နှက်တင်သေးတယ်ကျုပ်ကအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးတော်တော်တုံးတဲ့လူမျိုးရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဥမာနိုင်ငံခြားလာတဲ့အတန်ချက်ဆက်ကြီးဖွင့်တာတောင်အတန်ချက်ဆက်ကတော်ပွဲပေးရသေးတယ်ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်လောက်အောက်တန်းကြတာတော့ပြောမနေနဲ့တော့မိစက်နိုးမယ်ကတော်ပွဲပေးရသေးတယ်ဆက်မနိုးရင်ကတော်ပွဲမပေးလို့တဲ့ဒါလောက်ယူတဲ့တိုင်းပြည်ကျုပ်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဟိုမှာဒီဆက်တွေ10မိနစ်တလုံးထုတ်နေတာနော်တစက္ကန့်တလုံးထုတ်နေတာအဲ့ဒါသူတို့ကြမှာသူတို့လို့လာဆိုကတော်ဘွဲသာထိုးရရင်နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတစက္ကန့်ကိုကားတစ်စင်းထွက်တယ်ကားတစ်စင်းတိုင်းကတော်ဘွဲထိုးရင်အုံဝင်ကပြောဘွဲဘိုးနဲ့မွဲလောက်တယ်သဘောပါလားချေရောကျင်တတ်သလားအဲ့တော့အဖြေရှာမရတဲ့လူတွေကြတော့ငုံစုံပြည့်အလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့ကွာဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာကိုလုံတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုပ်လို့လည်းကောင်းချိုးပေးချင်မှပေးတာမကောင်းတာလုပ်လည်းမကောင်းချိုးပေးချင်မှပေးတာမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေဒီဘဝခင်ဗျားတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေလားဒါဆိုသူတို့လည်းအဲ့ဒီထက်ပါသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်မျက်စိတည်းမြင်နေရတာမဟုတ်တာလှုပ်လေးလေးကြီးပွားလေးလေးအဟုတ်အမှန်လှုပ်လေးလေးဂိုင်းဘယ်လမ်းလျှောက်ကြမလို့နော်သူတို့အားရပါးရတောင်ထောက်ခံနေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပုံနာကလျှောက်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကကိုယ်တိုင်ပြုတ်လို့သူဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူတပားပြုတ်လို့တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဝါဒရှိတယ်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာပြန်ပြောပြောလဲဆိုတော့ပုံနာရည်တဲ့ငါတော့မင်းပြောတဲ့လူမျိုးမင်းပြောတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကမှာမြင်လဲမမြင်ဘူးကြားလဲမကြားဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တိုင်လဲလှုပ်ဆရာမလို့သူတစ်ပါးလှုပ်ပေးတာလဲမဟုတ်တဲ့လူတတ္တဝါလောကမှာမြတ်စွာဘုရားပါတဲ့တော့မြင်လဲကြားလဲသေချာနာသေချာနာခင်ဗျားတို့ပြောဆရာမလို့ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုပဲမှတ်ထားနော်မြတ်စွာဘုရားပုံနာတဲ့အခုမင်းပြောသလိုတတဝလူဖြစ်စေနတ်ဖြစ်စေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေမြမဖြစ်စေကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ရပဲသူတစ်ပါးကလည်းလုပ်မပေးပဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့တတဝမျိုးငါလောကမှာမြင်လဲမမြင်ဘူးကြားလဲမကြားဘူးတဲ့အဲ့တော့ပုံနာမင်းငါမေးတာဖြေကြည့်စမ်းပါကွာတဲ့လောကမှာရှေးဥစွာအားထုတ်ဖို့သဘောဖြစ်တဲ့အာရဗဒတ်ဆိုတာရှိသလားတဲ့ပုံနာကိုမေးတယ်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကြားနေကြစကားမဟုတ်တော့နားမလည်သေးဘူးပေါ့ဗျာမြန်မာလိုပြောရင်အာရဗဆိုတာအရင်ဆုံးထကြွလုံလအားထုတ်တာဆိုကြပါစို့ရေတောက်ခြင်းနဲ့ရေတောက်ခြင်းနဲ့ဆိုအရင်ဘာလို့အောင်ရေရှိရသွားရင်သွားပါဒါမှမဟုတ်အ ਨੇ စုံကရေတစ်ခွက်လောက်ပေးပါတော့တောင်းရမယ်ဟင်အဲ့လိုတောင်းလိုက်တာဟာလုံလပြူတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအာထုတ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားထိုင်ရမထနေပါကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ငါရေတက်ကြပါအောင်ကွယ်မပြောဘဲနဲ့အဲ့ရေတစ်ခွက်လာမလားဟဲ့အဲ့တော့စတင်အာထုတ်မှုဆိုတာရှိမရှိအဲ့တော့စတင်အာထုတ်ခြင်းဒဏ်နော်ရေလိုခြင်းလို့ရေရှာတယ်ငွေလိုခြင်းတော့ငွေရှာတယ်သီးနှံလိုခြင်းတော့တိနံစိုက်တယ်ဟုတ်ကလား မလို့အောင်လားအေးအဲ့ဒါကိုဖြစ်ချင်းတဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ထားတာကြွားကြွားစတင်လုံလပြုမှုဆိုတာရှိမရှိအေးအခုခင်ဗျားတို့ရောနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ထမင်းစားခြင်းနဲ့ထမင်းစားဖို့အာမထုတ်အောင်လားရေတောက်ခြင်းနဲ့ရေတောက်ဖို့အာမထုတ်အောင်လားအဲ့ဒါတကိုးရှင်ကြီးကလာတိုက်တယ်လားဖန်ဆင်းရှင်ကလာတိုက်တယ်လားဒါပြရေတော့ရတာမတော့ရတာကံပဲလားမတော့ပါဘူးစဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားဒီမှာပုပ္ပေကအိတုကဆိုတာကံပဲအလုံးစုံကံပဲနော်ရေစားခြင်းရေစားနေတာငါရေစားတာဘယ်သူမှလည်းမသိကြအောင်ငါလာတိုက်ဖို့တောင်မရဘူးကံဆိုးလိုက်တာဟင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကံကြောင့်လားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်မှရေစားခြင်းရေစားပါတယ်ရေတော့ခြင်းတယ်လို့လောက်မှမပြောရင်နင်ဘယ်သူကတိုက်သိပြီးတော့ရေလာတိုက်မလို့ဂျင်းနဲ့သလားဒါဖြင့်ရင်ကိုယ်တိုင်စတင်အထုံမှုအာရဗဒတ်ဆိုတာရှိမရှိအဲပုံနာအောင်မေးလိုက်တယ်ပုံနာတဲ့ကိုယ်တိုင်စတင်အထုတ်တဲ့အာရဗဒတ်စေတနာဓာတ်ကလေးဆိုတာရှိလားထိုင်ခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့မရှိဘူးလားထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မထိုင်လိုက်ဖဲနဲ့ထိုင်ဖို့အာမထုတ်ဖဲနဲ့ထိုင်ခြင်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရပါမလားထားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ထားဖို့အာမထုတ်ဖဲနဲ့ထားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သွားဖို့အာမထုတ်ဖဲနဲ့သွားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီစတင်အာထုတ်တာအာရဗတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအာထုတ်မှုရှိမရှိအဲ့ဒါတကောရှင်တွေကလုပ်ပေးတာလားအတိတ်ကကလုပ်ပေးတာလားအလိုလိုဖြစ်လာတာလားတေချာလို့တေချာလို့နော်ပုံနာလေးရတယ်မှန်မှရှိပါတယ်ဖေဟာဒါဖြင့်စတင်အာထုတ်မှုအာရဗဒအာထုတ်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာထုတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပေါ့ရှိမရှိအာထုတ်ခြင်းရှိရင်အာထုတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာသူကတော့လုံလရှိတယ်သူကတော့ဝရိယရှိတယ်သူကထထကြွကြွရှိတယ်သူကနုံနုံကြကြရှိတယ်သူကသွက်လက်တယ်ခင်ဗျားတို့စကားနဲ့ပြောအရာပြောပြောရင်သူကဖင်ပေါ့တယ်ပြောလားအဲ့တော့သူကလုံလဝရိယရှိတဲ့လူလို့ပြောလို့မရဘူးလားဒါပြင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာရှိမရှိဒါပြန်လုံလာရှိတဲ့လူဆိုတာလည်းရှိတယ်။လုံလာမရှိတဲ့လူဆိုတာလည်းကျေနပ်သလား။ဒါဖြင့်ရင်ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တဲ့အာထုတ်ခြင်းကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့အာထုတ်ခြင်းဆိုတာရှိမရှိ။အာထုတ်တဲ့သူဆိုတာရောရှိနေပါရဲ့သန်းနဲ့မင်းကကိုယ်တိုင်ပြုသူလည်းမရှိသူတစ်ပါးပြုသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အယူဆလားလွဲမှားတဲ့အယူဆလားဟုတ်ခုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သိပလားသိပါပါသိပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ယွာလန်းကိုဘယ်သူလာဖောက်ပေးမလဲဩနော်ဒီနေ့ထိမသိကြသေးဘူးလမ်းအန်နေရကင်းအောင်ဘယ်သူချဲ့ချဲ့အထက်ဓာတ်နှစ်ထွက်ခုတ်ပဲနဲ့လုပ်နော်နာလပိန်းသုံးတင်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတော့ကိုကိုကိုအန်နေရကင်းအောင်လို့ဟာခေါင်းမှန်းလဲမသိဘူးခြံစည်းရိုးကိုလမ်းပိတ်သွားအောင်တိုးကျွန်တော်တို့လာတဲ့လမ်းငါသိတယ်ကြည့်လိုက်တာနေမကောင်းလို့အိတ်လာပဲမဲ့ကားဟိုဘက်ကွေ့သွားလိုက်ဒီဘက်ကွေ့သွားလိုက်နော်ပြီးကျုပ်ကအနားကန့်ရင်អော်တယ်သူကတီတီတီတီဆိုတော့တလန်းလုံးနားကိုညှိနေတာတီတီတီတီတီတီတီဆိုဒီလမ်းချင်းချင်းလေးတွေဝင်လာတာလို့ကျုပ်ကသိဟင်အဲ့ဒါဗယံဗရာတွေနေတဲ့အတိုင်းပြီကိုကိုကိုအန်ရဲ့ကင်းအောင်ကိုရွာအန်ရဲ့ကင်းအောင်ဘလို့တီဆောက်ရမယ်လို့ဒီနေ့အထိမသိသေးတဲ့အတိုင်းပြီရှင်းလားရှက်เสียကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့အာထုတ်သူဆိုတာလည်းရှိတယ်ကိုယ်တိုင်အာထုတ်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်သူတို့ကအာထုတ်ခြင်းကိုဆိုတာရောသူများအာထုတ်နေတာကမြင်နိုင်မမြင်နိုင်တွေ့နိုင်မတွေ့နိုင်အဲ့တော့ကျတို့ကနိုင်ငံတကာသွားတယ်သူများတိုင်းပြည်တွေသွားကြတော့မြို့လေးတွေကြီးတော့လဲလေရင်ဘဝကနေဆင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကိုမြို့ကွက်လေးတွေအိမ်ကွက်လေးတွေယာကွက်လေးတွေတတ်ရလိုက်တာဒီရောက်တော့ကြည့်လိုက်ရင်ယာကွက်ကစအလိန်အတွန့်နော်ဟိုဘက်ကခုတ်ရောင်းလိုက်ဒီဘက်ကခုတ်ရောင်းလိုက်ဟိုဘက်ကထည့်ဖဲ့စားလိုက်ဒီဘက်ကဖဲ့စားလိုက်နော်ဟိုလူကကျူးလိုက်ဒီလူကကျူးလိုက်ပြီးတော့လေခွက်ကိုကမလှတာကျန်တော့ပြောမနေနဲ့ရွာဆိုတော့နော်အိမ်ပန်းမသိလမ်းမန်းမသိဟင်ညတို့ရည်ရအောင်ပြောတာလားဟင်စင်ကျင်ကြဖို့လိုပြီနော်အဲ့ဒီမှာပုံနာလေးကိုပြောလိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှုလဲမင်းကိုယ်တိုင်သိနိုင်သူများအထုတ်တာလည်းမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်ရင်ဒါကိုယ်တိုင်အထုတ်သူသူများအထုတ်သူလို့ပြောလို့မရဘူးလားကျေနပ်သလားဒီမှာဒီတရားက ဆက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပါဠိတော်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရာတိုင်ဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုတုံမိသိမ့်စီးထားတဲ့ဆက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာ6ပါးသောအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ဟောတဲ့တရားကိုစုထားတဲ့ပထမပဏ္ဏတကအဲ့ဒီဆက်ကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာပဲသုတ်တော်တွေကိုစုထားလိုက်တာပထမပဏ္ဏတကဆိုတော့ပဏ္ဏတကဆိုတာ390နော်ပထမ390နော်ရှေးကပညာရှင်တွေကပိဋကတော်ကိုစီစဉ်တဲ့နေရာမှာအလွန်တိကျတယ်ပထမ390ဒုတိယပဏ္ဏတကဒုတိယ390အဲ့ဒီ390ထဲမှာမှပထမဝက်ဒုတိယဝက်ဆိုတာပထမဝက်10သုတ်ဒုတိယဝက်10သုတ်တတိယဝက်10သုတ်ဒီလို program နဲ့စီစဉ်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပထမပဏ္ဏတကတဲ့ကစရုဋ္ဌမြောက်ဝက်ဖြစ်တဲ့ဒေဝတာဝက်ထဲမှာလာတဲ့အဋ္ဌကာယီသုံးတဲ့ဒီသုတ်ကဘာသုတ်တဲ့အဲ့တော့အဋ္ဌကာယီကိုဦးဇင်းတော်ကမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လို့ရအောင်တဲ့ဗါတဲ့ဘာပါတရားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ပြုခြင်းဆိုတာလည်းရှိမရှိသူတစ်ပါးပြုခြင်းဆိုတာရောရှိတယ်အခုထားကြွခြင်းအာရဘာနောက်အာရဘကနေပြင်းကြီးဘုံကနေထွက်မြက်တဲ့နိခမတံမရှိဘူးလားနိခမတံဆိုတာကဲရေသောရှင်နေရေသောဖို့စတဲ့အထုတ်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုနေရာလေးနေကိုထိုင်ပြီးပြင်းကြီးနေရင်ဒီရေသောရမလားမသောရတော့ထိုင်ခြင်းနေတဲ့စိတ်ကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့ရေရှိရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲသွားရမယ်အဲ့ဒါနိခမဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုနေတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့တခါတည်းပြင်းရမှုကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်မြောက်အောင်မိုးရွာနေပြီဟေးလေထွန်းရတော့မယ်နော်ထွန်းရတော့မယ်လို့ပြောယုံပြောမထရင်ဆေးလေးကြီးထိုင်ဖွာရင်တွေးလေးတော့နော်မလေးတို့ပကံကြောင့်ဒီဘက်ကဒေတာဆိုတာမိုးရွာဖို့အမတန်ခဲရင်တယ်ကိုနှစ်ရက်သုံးရက်မိုးမရွာဘူးလားရွာတော့လို့ထွန်းစရာလေးထဲစရာလေးရက်စရာလေးလို့ဥမှပဲအိမ်ထဲကနေထိုင်နေမထနဲ့ရမလားမရတော့အဲ့ဒီပြင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရအောင်တွန်းလှန်ပြစ်မယ်အဲ့ဒီပြင်းတဲ့စိတ်ကိုဘုရားသခင်ကလာဖြောက်ပေးမလားဒါဆိုရင်ဟိုတောင်မြုံမင်းကြီးနောင်ကဖြောက်ပေးမလားမျက်စုံပြတ်ပဲကဖြောက်မလားဒါဖြင့်ရင်အတိတ်ကံကလာဖြောက်ပေးမလားဒါဖြင့်အလိုလိုပျောက်သွားမလားကျင်းရသလားပြင်းတဲ့စိတ်ကအလိုလိုပြောက်မလားဒါအလုံးလက်ခံပြီနော်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတကိုးရှင်ဖြောက်ပေးလိမ့်မယ်လို့ရောယုံသလားအတိတ်ကံကဖြောက်ပေးမှာပါလို့ရောသူကကံကောင်းတဲ့လူဆိုတော့လုံးလရှိတယ်ဒီလိုလားဒီကောင်ကံဆိုးတဲ့လူဆိုတော့ပြင်းတယ်ကံဆိုးလို့ပြင်းတာလားကံဆိုးလို့လုံးလမရှိတာလားကျင်းရသလားဒါဖြင့်အလိုလိုဖြစ်သွားမှာပဲလားမမပူနေပါနဲ့ကွာကိုပူတိုင်းလည်းဖြစ်တယ်မလို့သူကသူပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးမလားပြီးပါပါဂျင်းတဲ့နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်ပထမအာရဘနော်ရေတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးထကြွလာတယ်စေတနာစောလေးအဲ့တော့ထိုင်ဆက်ထိုင်ကျင်နေတဲ့စိတ်ကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့မတ်တထပြီးရေရှိရမသွားရဘူးလားအဲ့ဒါနိခမတံအဲ့ဒီရတဲ့နောက်နံပါတ်3ပရကမတံပါတယ်ပရကမဆိုတာရေအိုးရှိတဲ့နေရာကိုရေတောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မတ်တက်ရက်ပြီးမျောနေလို့မရဘူးထိုင်ရကလည်းထိုင်ရကနေပြင်းတဲ့စိတ်ကိုတွန်းလာပြီးထပြီးထပြီးမဲ့ရေအိုးရှိရာကိုတလန်းချင်းတလန်းချင်းဆက်ခါဆက်ခါရောက်အောင်မသွားရင်အဲ့တော့ဆက်ခါဆက်ခါအားထုတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးအခုကောက်ပဲသင်းတန်ဆိုင်တဲ့လူတွေဆိုလဲထဲချင်းတန်ထဲထွန်းချင်းတန်ထွန်းရက်ချင်းတန်ရက်ပြိုးချင်းတန်ပြိုးစိုက်ချင်းတန်စိုက်နော်ပေါင်းသင်ချင်းတန်ပေါင်းသင်မြေစီကျွေးချိန်တန်းကျွေးမလို့ရဘူးလားအစင်းစင်းလှုပ်သွားမှကိုလိုချင်တဲ့ကောက်ပဲသီးနှံကိုရမှအစင်းစင်းအားမထုတ်ရင်ဒါပြင်အဲ့ဒီအစင်းစင်းအားထုတ်မှုကိုကိုကပဲကျဲပြီးပြီနောက်ဆက်တွဲကတော့ပုံမကြီးဆက်လှုပ်လိုက်မယ်ရမလားကျင်တယ်လားအဲ့တော့ရိုးရနတ်တရားခမရတို့39မိနစ်နတ်တရားကူပြီးတော့စိုက်ပေးလိုက်မကွာရမလားဟဲ့ဒါပြင်တကိုးရှင်ကလှုပ်ပေးမှလားဒါဖြင့်အတိတ်ကံရကွာကံကောင်းကွာသူသီးလိုက်မယ်ခိုင်းသာစောင့်နေရမလားဟဲ့မရရင်သူဟာသူကွာကြီးပွားခြင်းနဲ့ကောင်ကြတော့လှုပ်ခါလက်ခါကွာဘာမှလှုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးမေးအေးဖေးလူသားနေအလိုလိုကြီးပွားသွားလိုက်မယ်ရမလားမရပါဘူးဗျာဒီကြစဉ်းစားနော် ူအစဉ်ဘာလုပ်နေလဲကျုပ်ဘာလုပ်နေလဲဘုသူတရားလက်စွာဘုရားရဲ့တရားအဲ့ဒါဘုရားအကြိုက်လားအခုပြောနေတဲ့တရားတွေဟာတစုံတယောက်ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြောနေတာလားဦးစင်အကြိုက်လားဒါဖြင့်ဒီတရားဟာဘာတွေလဲလောကသဘာဝအမှန်တရားပြန်ပြောဘယ်သူကိုယ်တိုင်သိရမလဲခင်ဗျားတို့ဒီအမှန်တရားကိုမသိသေးမချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်လို့ကိုယ့်ဘဝကိုယက်တီလို့ရဘူးရှင်းနော်ကိုယ့်ခင်ဗျားတို့ဘဝရဲ့အရှင်သခင်ဟာဘယ်သူလဲကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ပဲစင်ရခြင်းချမ်းသာခြင်းဟာဘယ်သူနဲ့ဆိုင်ကံနေကြီးလွှဲချနေလို့ဟိုကက်တင်ရှင်မိဆိုင်ဖဆိုင်နေကြီးလွှဲချနေလို့အလုံးလုံးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးထိုင်ဆောင်နေလို့မရရင်ပထမထထကြွကြွလုံလာပြူရမယ်နောက်ပြင်းရည်ခြင်းကိုတွန်းလှန်ရမယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဆက်ခါဆက်ခါလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုဆက်ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားရေဟိုးရှိရာတလန်းချင်းဆက်ခါဆက်ခါရှောက်သွားမယ်ဒါမှရေတောက်ရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှာမလားဒါဖြင့်နံပါတ်3နော်ဆက်ခါဆက်ခါအားထုတ်ရတဲ့ပရကမဓာတ်ဆိုတာလည်းရှိမရှိရှိရင်အဲ့ဒီပရကမဆက်ခါဆက်ခါပြုတ်လို့သူဆိုတာတော့မရှိဘူးလားရှိပါပါဂျင်တ်တနော်ကောင်းပြီနံပါတ်4အဲ့လိုဆက်ခါဆက်ခါလုံးတဲ့ခါမှာအလုတ်ကိုလုံးမိလာပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးလံခြင်းထိုင်မှန်ခြင်းပြင်းရည်ခြင်းတွေရှိပါဦးမလားအေးအဲ့ဒီလိုမရှိတော့တာကဌာမတ္တတဲ့ဗါတဲ့ဌာမတ္တဆိုအာကောင်းလာတယ်အာကောင်းလာတယ်နော်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ပါလာတယ်ရေတောက်ဖို့တခါတည်းတက်တက်ကြွကြွသွားပြီးရေဦးတောက်ရေဦးဘုံကိုဖွင့်ပြီးရေဦးရေခွက်ကိုကင်ပြီးခတ်တော့မယ်ဆိုတော့အားရှိလာပြီနော်နောက်မဆုတ်တော့ဘူးပြင်းရည်ချင်းလေးလံထိုင်မှန်ရင်မရှိတော့ကဲအစကတည်းကနိခမတ္တနဲ့ကိုကိုကိုပြင်းရည်ချင်းကိုမတွန်းလန်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီလုံလဘဝရီရတွေကအားရှိလာပါမလားเออだจังปฐมไตต้นสิสอมูนอกก็ณีมาตะคาได้ปี้ยี้จีนโกต้นหลั่นมูนอกตะคาเสคขาเสคขาอ้าทุ้มมูไม่รู้อะหูล่ะเออโอ้อ้าทุ้มล่ะยังโกวริยาฤหะย่อเน้ล่ะมะล่ะอ้าสิล่ะมะดาเล่จิ่นอยู่อ่ะมะเล่จิ่นอยู่อ่ะมะจีนะตะเนาะเอออ้าลงลงนาวริยาอ้าก้องล่ะได้ปกโกฤยอสิมะสิดาเพียงอ้าก้องดูโซราโลกมาสิไหนมะสิไหนကောင်းပြီနံပါတ်4ပြီးတော့နံပါတ်5တည်ခြင်းသဘောထိတိတံပါတယ်တည်ခြင်းသဘောအခုပြောနေတဲ့အချက်တည်းကဝရိယတွေကြီးပဲလုံလဝရိယရဲ့တတ္တိတွေထိတိဆိုတာခုနအင်အားကောင်းလာပြီးတော့မှတည်တံလာတဲ့သဘောသူ့မှာနောက်ဆုံးမဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးเนาะလေးလံထိုင်းမိုင်းအရှုံးပေးမဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးအလုပ်တစ်ခုကို तू အောင်မြင်အောင်လုပ်တော့မှထိတိရှင်းမလားသူစိတ်ထဲမှာဒီလုံလဝရိယဘောမှာယုံကြည်မှုခိုင်မာလာပြီတက်ကြွလာပြီထက်သန်လာပြီထိတိတံရှိမရှိထိတိတရှိရင်ထိတိတကိန်းသူဆိုတာကိုရှိနိုင်မရှိနိုင်ဒါဖြင့်ပြုတ်လုသူဆိုတာရှိမရှိအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ရောမလုပ်ရဘူးလားအဲ့လိုသူတစ်ပါးလုပ်နေတာကိုမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်သူတစ်ပါးလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအေကံရှိမရှိကျင်납ပြီနော်ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီအားကြည့်ဒီမှာခွက်တွေရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့မတင်တော့လားအဲ့တော့နံပါတ်6လွန်စွာအားထုတ်ခြင်းဥပကမတတဲ့ဥပကမတပါတဲ့ဥပကမဆိုတာလွန်စွာအားထုတ်တယ်ပြောထိတိတတီသွားပြီเนาะရေတောက်ဖို့ကိုယ်စိတ်မှာခိုင်ခိုင်လုံလုံယက်တည်ပြီးတဲ့အခါရေခွက်ကိုမလုပ်တော့ခတ်လိုက်ပြီเนาะရေခွက်ကြီးကင်ပြီးယက်နေလို့ရေတောက်ရပါမလားရေဝနာလည်းရောက်နေပြီရေပုံရေမုတ်ကိုလည်းကင်ထားပြီးပြီဒီမုတ်ကင်ပြီးတော့မှရေမခတ်ဖဲနေလို့မရတော့တခါနဲ့ရေခတ်ပြီးတော့ရေတောက်ဖို့အလွန်လွန်စွာအထုတ်လိုက်ပြီရှင်းရလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အစင်စင်အထုတ်လိုက်တော့မှဒီရေတစ်ခွက်ကိုမလိုအောင်တောက်ရမယ်အချက်6ချက်အချက်ပဲ2ချက်ဒါလုံးလာဝရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပထမစိတ်ကလေးကိုနှိုးချသွားအောင်နော်အာရဘတ်နဲ့နှိုးရတယ်။ဘာနဲ့နှိုးရလဲ။အာရဘတ်လုတော့မယ်၊သွားတော့မယ်၊ထိုင်တော့မယ်၊စတော့မယ်။ဟော။အာရဘတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အာရဘကနေပြင်းကြီးတဲ့သဘောကိုတွန်းလာရမယ်။နိခမပြင်းမနေနဲ့ထလုတော့ခင်ဗျားတို့အိယာနှိုးသလိုပေါ့ဗျာ အမေရအေးရတို့ချက်ချင်းထလာထားဟောဟဲ့ကောင်လေးထားတော့ဆိုဟိုဘက်လှည့်သွားတယ်လှည့်မနေနဲ့တော့လေးထားတော့နော်ပြင်းကြီးချင်းကိုနောက်ကနှုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့သူများနှုတ်ပေးတာရောမရှိဘူးလားဒီခါကလေးကိုယ့်ကကိုယ်အရေးကြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပြင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးမှခွေးလေးတွေလို့အကျော်ဆန့်ထလာတဲ့အချိန်ရောမရှိဘူးလားရှင်းတတ်သလားအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းနှိတ်ခမစူးစမ်းပြင်းကြီးချင်းကိုတော့မတွန်းလှန်ရဘူးလားအဲ့တွန်းလှန်ခြင်းဟာဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းပေးမှာလားဒါဖြင့်အတိတ်ကံကြောင့်ပဲလားမှန်ပါဘူးအလိုလိုဖြစ်မှာလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ရမလဲကိုယ်တိုင်ပါဘူးအဲနံပါတ်3ကြတော့တခါတည်းအစင်းစင်းတိုးတက်ပြီးတော့ပရကမဆိုပြီးအာမထုတ်ရဘူးလားမှန်ပါဘူးပရကမနဲ့အာထုတ်ပြီးရင်အာထုတ်တဲ့အစွမ်းလေးဟာကိုယ်တန်တန်မှာအင်အားတွေကောင်းမလာဘူးလားမှန်ပါဘူးဌာမအင်အားကောင်းလာပြီဒီလူကအမြဲတမ်းလုံလရှိတဲ့တက်ကြွတဲ့နိုးကြားနေတဲ့လန်းဆန်းနေတဲ့ဆိုတော့ तू ကဌာမဓာတ်တွေသူ့မှာကိန်းနေပြီအဲ့ဒီကနေထိတိတ္တနံပါတ်5နံပါတ်5အရာထိတိတီသွားပြီဝရိယနဲ့တီသွားပြီဝရိယဘောမှာအာကုမှုဝရိယဘောမှာနော်မိခုံမှုနော်လုံလဝရိယကိုအမြဲတမ်းကိုကအမွန်းတင်ပြီးတော့ဝရိယကြောင့်သာငါသည်ဒီဆင်းရဲကလွတ်နိုင်တယ်ဒီချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ဒီပြည့်စုံခြင်းကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်သွားတော့ထိတိတံအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လုံလဝရိယကိုမလျှော့တော့ဘဲနဲ့ဆက်ခါဆက်ခါကိစ္စပြီးအောင်ဥပက္ကမဓာတ်နဲ့ပြီးအောင်လုပ်ရင်လိုရာပန်းနိုင်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအချက်6ချက်နဲ့ပုံနာလေးကိုပုံနာတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ပန်းသက်ပြီးတော့အာထုတ်ချင်းမှာဟောဒီလိုဝေဖန်ကြည့်ရင်အာထုတ်သူဆိုတာလည်းရှိတယ်ကိုယ်တိုင်အာထုတ်ချင်းဆိုတာလည်းရှိမရှိသူတို့ဘာအာထုတ်ချင်းဆိုတာကောဒါဖြင့်အားလုံးခုတတော်ကောင်းတို့တွေဆင်းရဲရေးချမ်းသာရေးဟာဘု து ပေါ်မှာမူတည်လဲအဲ့တော့အစင်တန်းနှိမ့်နေတယ်ဆိုတာဘု து ကြောင့်ကိုယ်တိုင်သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာငါတို့တို့အစင်မြင့်မြင့်နေရအောင်ဆိုတဲ့အာရဗ္ဗနိုးကြားတဲ့ဓာတ်ကလေးမရှိဘူးနောက်တစ်ခါပြင်းကြီးကြီးကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့ဘယ်ဆိုးရတက်တက်ကွာဒီတိုင်းမှာပဲကိုယ်တိုင်လုံးမစင်စားဘူးဘယ်အမေးလင်လာလုတ်ပေးမလဲမျောနေတာအဲ့ဒါနှိတ်ခမကိုတွန်းလှန်ခြင်းမရှိဘူးသဘောပါလားအဲ့ဒါနှိတ်ခမတွန်းလှန်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရကမဆိုတဲ့အစင်စင်တက်အာထုတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်လာပါမလားအဲ့လိုမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တတော်ကောင်းတို့သည်ဒီနေ့အထိမပြည့်မစုံမကုံမလုံးเนาะချို့ချို့တဲ့တဲ့နွမ်းနွမ်းပါပါနဲ့နေနေရပါတယ်လို့အလုံးဒါပထမအစဉ်နေနဲ့နားလည်ထားဒါလောကီရေးရဆုံးမတာเนาะအခုလောကုတ္တရာရေးရသွားမယ်အဲ့တော့အခုတတော်ကောင်းတို့သည်ဘာဘာသာကူးကွယ်ကြတာသိကြတယ်เนาะကောင်းပြီဘုရားဘာသာကိုးကွယ်သူတွေရဲ့ပန်းတိုင်ဆိုတာရှိမရှိရှိပါပါရှိတယ်ဘုရားဘာသာဝင်နေရဲ့ပန်းတိုင်ဟာပါလဲနိဗ္ဗာန်ခုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရကြင်ပြီလားဟုတ်ပြီဒီလိုမင်းဒီလိုဖြေမှသိပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လုံနေကြပြီလားဟင်ကနေဗျာရဖို့လုံနေပြီလို့ခုနဖြေတဲ့လူတွေဖြေတယ်ဘယ်လောက်လုံနေတော့ဘယ်လိုလုံနေလဲဟာတပည့်တော်တော့တနေ့ဦးနှစ်ချိန်เนาะနေဗျာရောက်ကြောင်းအားထုတ်တယ်ဖေ။အမခံနိုင်လားဟာစဉ်းစားနော်လူမှုဘဝပြည့်စုံအောင်လဲခင်ဗျားတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမကြိုးစားဘူးနော်အခုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တိတိလစင်ကြယ်ပြီလားစင်ကြယ်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြသလားဒါအရေးကြီးတယ်နော်မပြင်းပြသေးတဲ့သူတွေအားလုံးဒီနေ့အစပြီးတိလစင်ကြယ်ဖို့စတင်အားထုတ်ရမယ်အာရဗတ်ထဗါတယ်အရဘဆိုတာစတင်ပြီးတော့ငါဒီနေ့ကစပြီးကာယကံစင်ကြယ်ရမယ်ဝစီကံစင်ကြယ်ရမယ်မနောကံစင်ကြယ်ရမယ်ဆိုရင်လုံလဝရိယလိုအပ်မလိုအပ်ကိုယ်သီလစင်ကြယ်အောင်ဘုရားသခင်ကပြုပြင်ပေးမှလားဒါဖြင့်အတိတ်ကံအရအလိုလိုစင်ကြယ်သွားမှလား ါဖြင့်အလိုလိုဖြစ်သွားမှာလားဒါဖြင့်သီလစင်ကြယ်အောင်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်အောင်အားလုံးနော်ဒီနေ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါတို့ဒီကာယကံစင်ကြယ်ရမယ်ဝစီကံစင်ကြယ်ရမယ်မနောကံစင်ကြယ်နေတိုင်းအိယာဓာအိယာဝင်ကာယကံဝစီကံမနောကံနေမလုတ်ကြဘူးလားလုတ်ပြီဆိုရင်နော်လုတ်နေကြအတိုင်းရေလိုက်ငားလိုက်တရားရှိမလုတ်ဖဲနဲ့နော်ကံတကံကံလုတ်မယ်ကြံတိုင်းကြံတိုင်းမှာကိုယ်ကံကိုစင်ကြယ်အောင်လုံလပြူရမယ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ကပြင်းရည်ခြင်းကိုတွန်းလှန်ရမယ်ပါတယ်ပါတယ်လုံးနေကြတိုင်းရေလိုက်ငားလိုက်မလုံးတဲ့တော့အခုဒီကြံလေးကြံနေတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်သားစီစစ်စီစစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြံဆက်မကြံနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြံဖြစ်အောင်ကြံဟုတ်ဘူးလားစကားတစ်ခုပြောတော့မယ်မူသားกินလားမกินလားစစ်စစ်နော်ကိုပြောတဲ့စကားမူသားဖြစ်နေမယ်ဆက်မပြောနဲ့သဘောပါလားအဲ့ဒါနိက္ခမဆိုတယ်နော်ပြင်းရည်မနေဘူးအမြဲတမ်းစီစစ်နေတယ်ကိုကိုကိုဆန်းစစ်နေတယ်အထက်တန်းကြကြဖြစ်အောင်အစင်တန်းမြင့်မြင့်ဖြစ်အောင်ဘုသူကိုဘုသူကြိုးစားအောင်အဲ့ဒီတွေ့တတော်ကောင်းတို့နားလည်အောင်ပြောရရင်အတိတ်တန်လျာတခွင်လုံးမှာအခုလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့အညီကိုဘဝကိုခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းတိဆောက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူနဲ့မတိဆောက်ခဲ့တဲ့လူဘယ်တင်းကများအဲ့ဒါကငင်းချက်ထုတ်เสียမလို့အခုခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာရထားတာကိုကဘုရားရှင်အဆုံးမနဲ့တွေ့ခဲ့လို့လားမတွေ့ခဲ့လို့လားအာထုတ်ခဲ့လို့လားအာမထုတ်ခဲ့လို့လားအာထုတ်ရကောင်းမှန်းမသိတာကမသိတာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ရေးလိုက်ငားလိုက်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမလုတ်ခဲ့ဘူးလားလုတ်ခဲ့တော့အာထုတ်ခြင်းဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကပတ်စံမရှိလို့ပတ်စံထားရှာတယ်ဒါအာထုတ်ပြီလို့ထင်တာမဟုတ်သေးဘူးပစ္စံရှာတော့မယ်ဆိုရင်တမဟာအာဇီဝဖြစ်ရမယ်။ဟော။ငါအာထုတ်တဲ့ငွေဟာတန့်ရှင်းရမယ်။ငါရှာတဲ့ငွေဟာတန့်ရှင်းရမယ်။အပြစ်ကင်းရမယ်။ဟောဒါမှအာရပ။နောက်ကနေနိက္ခမနော်အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူး။နော်အာကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ငွေမျိုးမယူဘူးမရှာဘူး။ဟော။တမဟာအာဇီဝနဲ့ပဲတိုးတက်ကြီးဝအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပြင်းရတဲ့စိတ်တွေ။ဒါတော့အခုခင်ဗျားတို့ပြင်းတယ်မပြင်းဘူးဆိုတာချဲထိုးနေသေးရင်ဒါငါပြင်းထီထိုးနေသေးရင်ငပြင်းเนาะထီထိုးပြီးမျောချဲထိုးပြီးမျောဆိုတာအဲ့ဒါထိုင်ရမထချမ်းသာခြင်းတဲ့လူတွေရမလားရပါဘူးအဲတလုံးထိုးမျောနှလုံးထိုးမျောเนาะဘလုံးဘွဲလောင်မျောဆိုတော့အဲ့ဒါနာလပိန်းတုံးတဲ့เนาะအသုံးမကျတဲ့လူတွေလုတ်တဲ့လုတ်အဲ့ဒါဘသူဦးစီးထားတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့အတိတ်ကခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလိုထထကြွကြွနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ငါတို့အလုတ်ကိုအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒမရှိခဲ့တဲ့အတွက်အခုခန္ဓာဘယ်နှပါရခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ပြိတ္တိဝิญဉ်ပြီးဝန်ကောင်းထဲမှာမနေရဘူးလားအခုယုံနံခန္ဓာကြီးနဲ့မနေရဘူးလားနေရတော့သတ္တရယနာဆိုတဲ့မျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်တွေနဲ့အလုံးမလို့ရဘူးလားလောကတော့နေစဉ်ဖတ်သဆိုတဲ့မြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိတွေ့မှုအတွက်ခင်ဗျားတို့မရှာရဘူးလားရှာတော့အဲ့ဒီအတွက်ခံစားချက်တွေမလာဘူးလားဘာသစ္စာလဲဝิญဉ်ဒါဘသူရထားတာတော့ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာဗာသစ္စာကြီးရထားဒုက္ခသစ္စာရကျင်လို့ရတာလားအလုတ်လွဲခဲ့လို့ရတာလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အာထုံမှုမှန်ခဲ့သလားမှားခဲ့သလားဒါပြန်မှားခဲ့ရင်ဒီနေ့ကိုလုံးနေတဲ့အလုတ်ကိုပြန်ကြည့်တော့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့เนาะအထက်တန်းရောက်ခြင်းနဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့မရှိဘူးလားလဘသက်กายတိလောကဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှာတော့တဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝဆိုတော့နေ့စဉ်လုံနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာတန်တရားလွတ်ချောင်းအလုံးနဲ့လေချောင်းအလုံးပဲတည်းများ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အာထုတ်နေတာဟာမှန်ကန်သောအာထုတ်ခြင်းဟုတ်သလား။အရသမာအာဇီဝမဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုရင်ဘာသစ္စာထားရ။အဲ့တော့အရင်ကလည်းရေးလိုက်လွဲလို့ဘာသစ္စာရ။အခုထပ်လွှဲရင်ကျင်းရသလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘယ်သူလောက်ဘုရားသခင်ကလုတ်ပေးမှာလားကံအတိုင်းပဲလား
1: မြတ်စွာဘုရားကံကောင်းလို့ဖျားဖြစ်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးဒါပြင်အလိုလိုဖြစ်သွားတာလားဒါပြင်ယဟန္တာကြီးတွေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဆိုတာအတိတ်ကံကြောင့်လားမဟုတ်ပါဘူးနဝေဘုရားသခင်ကခေါ်သွားတာလားဒါပြင်အလိုလိုဖြစ်သွားတာလားဒါပြင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်အဲယဟန္တာဖြစ်အောင်ပြုတ်သွားတဲ့ပုံစံရောမရှိဘူးလားကိုယ်တိုင်ပြုတ်လို့ရောမရဘူးလားအဲ့တော့လောကဝေါဟာရအယသမုဒိသစ္စာနဲ့မှာမိမိဆိုတာလည်းရှိတယ်သူတို့ဘာဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်သူတို့ဘာပြုတ်လုတယ်ဆိုတာလည်းရှိမရှိကျင်တ်သလားဒီအချက်ကိုအရင်သိရမယ်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့တို့တန်တရားလဲအောင်ဘယ်သူလုတ်ခဲ့တာဒါမြင်တန်တရားလွတ်အောင်ကဘယ်သူကိုယ်တိုင်လုတ်ရမလဲကိုကိုယ်တိုင်လုတ်ဖို့တန်တရားလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့သန္ဓပထမအာရဘဓာတ်ကြီးလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့လွတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးမှစတင်ဖြစ်ပေါ်မလာဘူးဆိုရင်လွတ်တဲ့စီကိုရောက်ပါမလားရောက်ပါပါဘုရားအေးလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကပြင်းရည်ခြင်းကိုမလိုအောင်တွန်းလှန်ပြရမယ်နေ့တိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလုပ်မယ်ဟောစကားပြောမရောက်အောင်ပြောမထမဆန်းစကားပြောရင်ဟုတ်ပြီဓမ္မစာရင်ကောအိုးဝင်ရင်ကောလာပြီနော်ခမရမသိဘူးဆိုတာအဖြစ်ထွက်လာတယ်ဒါကိုရည်စရာမှတ်သွားတယ်နေ့စဉ်လုံနေသမျှအလုတ်တိုင်းကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်လို့ဝိပဿနာဆိုတာရိတ်တာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘုန်းကြီးเจ้าမှရှိတာမဟုတ်ဘူးခမရတို့ရဲ့လုံလာဝရိယပေါ်မှာမူတည်တယ်ကျင်တတ်သလားအခုဒီနေ့ရွာကိုရွာနဲ့တူအောင်မြို့ကိုမြို့နဲ့တူအောင်စနစ်တကျမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးဆိုတာလုံလာဝရိယမရှိလို့အသိဉာဏ်မရှိလို့အခုဘုရားဘာသာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မလုတ်တက်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအသိပညာမရှိတဲ့နောက်လုံလာဝရိယလည်းမရှိဘူးအသိပညာကြီးပြောနေလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လာကြီးရဲ့လို့ဒီမှာမရရင်သေတော့မှာပဲဆိုလို့လူရှိလားမရှိဘူးအခုချိန်ထိမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုရားဘာသာသာခံယူထားတာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမယုံဘုရားဘုံမှာလည်းအကျွင်းမဲ့မယုံတရားဘုံမှာလည်းအကျွင်းမဲ့မယုံတော့တနိုင်ငံလုံးလူလိမ့်နဲ့သခိုးကြီးများဟင်အချောင်ရခြင်းနဲ့လူရှင်းလားဥပမာပြမှာနှလုံးနေသုံးလုံးနေခက်ဆားလာတာကောဒီနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်နေပြီ။သာသနာဘယ်သူမှဖျက်ရမှာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုပြက်နေပြီ။ရှင်းလား။ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်သူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိအောင်။တမာအာဇီဝနဲ့ကိုကရလာတဲ့ပတ်စံတော်သူတို့ဘာကိုအကျိုးပြုပြီးရတဲ့ပတ်စံဖျက်။တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကဒီလိုသူတတ်တဲ့ပညာနဲ့လောကကိုအကျိုးပြုပြီးမှရလာတဲ့ပတ်စံကိုတန်ဖိုးရှိရှိမုံမုံမြက်မြက်တန်ဖိုးထားပြီးသုံးတာ။ခုခင်ဗျားတို့ကကောက်ရတဲ့ပတ်စံမျောနေတာထီပေါက်မဲ့ပတ်စံမျောနေတာနော်အတော်အောင်တန်းကြတဲ့အတိုင်းပြီလုံလာမရှိဝရိယမရှိကျင်းရသလားအလုံးသဘောပေါက်လားဒါဖြင့်ဖြစ်သလိုပဲဘဝကိုတိဆောက်သွားမလားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်ကြမလားဘယ်သူလုံမှာလဲဟဲ့ကိုယ်တိုင်လုံလို့ရမရအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအသည့်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဆိုတာရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့သွားတော့မယ်ဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့မှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ကြားဦးလေ။ဒါကြတော့ဥစဉ်သိပြောစရာမလိုဘူး။နော်။ဆက်ဟောရင်ခင်ဗျားတို့ကကြုတ်ပြန်ဟောတော့မှာ။နော်။ကတရားနာကြည့်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးသည်မြဲလားမမြဲဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်။နော်။နော်။အဲ့ဒီမမြဲတဲ့တရားသည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား။အဲမှတ်ထားမယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတွေခင်ဗျားတို့သိနေတာပဲအလွတ်တောင်ရနေပြီ။နော်။အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့တရားသည်အစိုးရသလားမရဘူး။အမှတ်ထားပါမယ်နော်နော်အဲ့ဒီတရားတိုင်းကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်တော့မယ်ခင်ဗျားတို့တော့အဆင်ပြေသလိုနေခဲ့ကြတော့ဟဲ့ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမသိလို့မရောက်ကြတာလားဘာဖြစ်လို့ဒါဖြင့်အာမထုတ်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလားအေးအဲ့တော့လောကီကောလောကုတ်ပါအာထုတ်မှုအာနေနေလို့ဒီနေ့ထိခင်ဗျားတို့ကြွတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပြီ။ကဲခုနစကားလေးပြန်ပြောကြည့်မယ်။ထမင်းစားမယ်။ဘယ်ရောက်အောင်စားမလဲ။နေ့တိုင်းထမင်းမစားဘဲနေလို့အဲ့ဒီစားတဲ့နေရာမှာစားကောင်းလိုက်တာကွာဒီနေ့ဟင်းလေးရ။ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စားတာလား။လောဘစိတ်နဲ့စားနေရင်လောဘနဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားပိတ္တာဖြစ်မှာဖြစ်ပါပါဘုရားဒေါသနဲ့ ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးငိုင်းတာကွာဟင်းနေရဆက်တာဘလို့မှမစားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်နေဒေါသဖြစ်ဒေါသနဲ့စားရင်ငရဲဟောလောဘနဲ့စားတော့ဒေါသနဲ့စားတော့ဒီနေ့တော့ဟေးငါထမင်းဘယ်ပေါက်ကဝင်သွားမှန်းကိုမသိဘူးတချို့ကဒီလိုပြောတဲ့လူရှိသေးတယ်နော်ကျောင်းကလည်းအဲ့လူတွေတွေ့ရင်ပြောချင်တာပါဇက်ကိုရားနေတာပဲကဲထားလိုက်ပါတော့တဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒါဘာနဲ့စားသွားမောဟနဲ့စားမောဟနဲ့စားပါဖြစ်မယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဒါဖြင့်ပိတ္တာဖြစ်အောင်စားတဲ့အစာငရဲရောက်အောင်စားတဲ့အစာဟင်ဒါကြတော့ခမည်းတော်ကပျော်ပျော်ကြီးစားနေတယ်ခုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်စားမယ်ဆိုတော့ပကြီးစရာထင်းနေတယ်ဟိဟိဟိတဲ့ဟင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်စားလို့မရဘူးလားငန်းတာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်စက်တာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်စားနေတဲ့ထမင်းလောက်တိုင်းလောက်တိုင်းဟာသုပါလားအသုပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်တင့်တယ်ဖို့စားနေတာလားအတုပါကြီးအတွက်ကျွေးနေရတာလားအတုပါကြီးကျွေးနေတာဘယ်တော့စားစားပြိုလာသလားအိုလာသလားဒါဖြင့်ပြိုဖို့စားနေတာလားအိုဖို့စားနေရတာစားလိုက်တဲ့စားလိုက်တဲ့မှာသေကာဝေးလာတာလားသေကာနီးလာတာလားဩဒါဖြင့်အသေးလွတ်အောင်စားနေတာလားသေဖို့စားနေတာလားကျင်းနဲ့သလားဒီလိုစိတ်ကလေးနဲ့လုံလဝရိယထားပြီးဆင်ကျင်ရင်ထမင်းစားရင်ပဲရောက်ရေချိုးရင်ကောရောင်းရင်းဝယ်ရင်ကောဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်လို့ရမရဟောအခုကြသဘောတူသွားပြီကြီးမဲ့လူရှိသေးလားဒါကြီးစရာထင်နေလားသဘောပါလားလုံလဝရိယဆိုတာအဲ့ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဘာလုပ်လို့ခုဦးဇင်းတို့ယဟန်တန်ဃာဆိုတာတန်ဃာအလုတ်ကဒါပဲနော်ယဟန်ဘောင်သာသနာဘောင်ကိုဝင်ကြရရင်ဦးဇင်းတို့မှာစဆူလိုက်ရတယ်ဦးဇင်းကမှုမဲ့ပတ်မဲ့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးသင်္ကန်းတောင်းမဲ့သင်္ကန်းတောင်းမဲ့တဲ့လာလာလာဟိုကောင်လေးဆိုတော့သွားတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတော့ကြက်ထားရတယ်ဦးဇင်းတို့စာဗန္တိသံသာရဝတ္တဒုက္ခတော်မောဇနထာယာပပိဇံယာစာမိဗန္တိအရှင်ဘုရားသံသာရဝတ္တဒုက္ခတော်သံသရာတိဟူသောဝဆင်းရဲမှကျွတ်လွတ်ရပါလို့ခြင်းအကျိုးငါမောဇနထာယာလွတ်မြောက်ပါစေခြင်းအလို့ငါပပိဇံယဟန်ပစင်းအဖြစ်ကိုယာစာမိတောင်းပန်ပါ၏ဘုရားဆိုတော့ယဟန်ပစင်းလောက်တာကိုကတန္တရာဝတ်ကကျုပ်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုရင်ဥပ္ပဇေဆရာကဦးဇင်းတို့သင်ပေးလိုက်တယ်ထမင်းစားတော့မယ်ပရိသင်္ခာယောနိသောပိဏဗတံပရိသေးဝါမိထမင်းစားတော့မယ်ဆိုဆွန်းစားရင်လဲဆင်ခြင်းกว่าဒီသုံးကိုစားနေတာလှဖို့ပဖို့ခန္ဓာကိုပြည့်ဖြိုးဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะဝေဒနာအဟောင်းအသိကိုခါနဲ့ပယ်မြစ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့သာသနာအလုပ်အထုပ်ဖို့သင်္ကန်းလေးယုံမယ်ဟာအမှုမဲ့မမဲ့မယုံနဲ့กว่าပရိသင်္ခာယောနိသောစီဝရံ

တော့ခင်ဗျားတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဘာလို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့လို့ရနိုင်မရနိုင်ရှင်းတ်သလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာကဒီလုံလဝရိယအကြောင်းကိုဂဂနနမသိတော့ကိုဘဝကိုဘလို့တိဆောက်ရကောင်းမှန်းလဲဒီအောင်မြင်တဲ့မိသားစုတစ်ခုအောင်မြင်တဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာအောင်မြင်တဲ့မြို့နယ်တစ်နယ်ဒီလိုစုပေါင်းကြံစည်ခြင်းမရှိဘူးမကြဘူးဟုတ်ပြီနော်မကြဘူးနော်တို့ရွာဖျားပွဲအခုကိုတော်မြေစီဒီဖျားပွဲဟုတ်လားဒါဖြင့်တို့တင့ကံရွာကဒီဖျားပွဲရဲ့မှာတရွာလုံးဥပုဆောင်တယ်ဟေးရှိလားသာတို့ပါတို့ဒါပေမဲ့ခမရဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဘာနဲ့ပူဇော်မှာလို့နော်အခုတရားနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုဘယ်တရားတွေလဲဆိုသီလတရားသမာဓိတရားပြင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးကြည့်လိုက်ရွာဘုရားပွဲမို့လို့တရွာလုံးဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ရွာတရွာမှမကြဘူးဟမ်အနေနဲ့အရရမှာအလုတ်သွားလို့ရွာဘုရားပွဲကြည့်ရင်ဘလောက်အရေးကြီးကြီးပြန်တာဘာလို့မလို့ပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗာဇတ်ငါထားတယ်ရွာမှာဖိုးချစ်ကမှာဟင်ဆိုတော့ကုသိုလ်လုံးမလို့ပြန်လာလားအကုသိုလ်လုံးမလို့ပြန်လာဖះပွဲတဲ့ဖះသွားပြီးဒေအိုးနဲ့ပူဇော်လိုက်အောင်ရှင်းလားဖះပွဲကြမင်းငါတို့စုတော့ရအောင်တော့ငါထရေတွေစုလာတယ်တော့ပါလားဖះပွဲကြမှာတရွာလုံးမူးတယ်ဗျာဟင်ကျွတ်မိုးကုန်းမြို့မှာကျွတ်မွေးတဲ့အရက်ကရှိတယ်ဈေးသိကြရနော်နှစ်စဉ်ကထိန်ကိုအကြီးကျယ်ခင်းတာမိုးကုန်းမြို့ကတရက်ကွက်နဲ့တရက်ကွက်နဲ့အဲ့ဒီကထိန်လှတလှလုံးဟာခင်းတာကျင်းတာလှူတာတန်းတာအစအပြိုင်လှူကြတာကြောင်းတိုက်တွေကိုမဲချပြီးတော့အပြိုင်အပြိုင်ကထိန်နေ့ဆိုရင်ကလေးကနေစပြီးခွေးထီအကုန်မူအဲ့ဒီနေ့လူငယ်တွေကိုအရက်တော့စတင်တဲ့နေ့တို့တာငငယ်ကလေးကခန်းစားခဲ့ရတာကထိန်ဆိုတာဘာလဲဆိုမူပွဲညကြဘာလုပ်မလဲဖဲရိုက်မယ်နေ့လေကြတော့အငိမ့်ကြည့်မယ်ကဲအဲ့ဒါကထိန်ပဲရှင်းလားဒါကိုအထိပ္ပယ်ရှိအောင်အနှစ်သာရရှိအောင်ပြင်မယ်လို့ကြိုးစားဘူးလားခင်ဗျားတို့ကြိုးစားစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တော့ပါလားဒါပြင်ခုနတရားကောင်းစဉ်ပမာလို့ဘလို့ပေးလိုက်တော်လိုက်တာကိုယ်အစပြန်လာကြအော်ရယ်နော်ဘယ်သူလုံးပါလဲဟေးအဲ့ဒါတရားကောင်းစင်ပဲမှတ်တာရှင်းတယ်နော်ဟေးအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်တော့သိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါနဲ့ဗမာလူမျိုးဗမာလူမျိုးနဲ့ငါနဲ့လည်းစိတ်ညစ်တယ်နော်ငါကလည်းခင်ဗျားတို့မစွန့်နိုင်ဘူးခေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာကရောက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့အရှင်ပြမပြန်နဲ့တော့ဒီမှာပဲနေတော့ပြောနေတာဒီမှာလူလူသူသူတိုင်းပြည်တဲ့အဲ့ဒီလူမဟုတ်တဲ့တိုင်းပြည်မပြန်နဲ့တော့ဖရားတဲ့ဘေးငါလည်းလက်ခံတယ်ဒီတိုင်းပြည်လူကိုမဖြစ်သေးဘူးရှင်းလားအဲ့တော့ငါမင်းတို့နဲ့မနေနိုင်သေးဘူးလို့ငါတိုင်းပြည်လူဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်အောင်မယ်လို့ပြန်လာတာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လူဖြစ်ရှင်လားခင်ဗျားလူပီသအောင်မလို့အားထုတ်အောင်မေးမလို့မေးအဖက်ဖက်ကအားထုတ်စရာတွေမရှိဘူးလားရှိတော့အားထုတ်ကခေါင်းမအရင်သိရမယ်အာရဘပြင်းပြင်းကြီးချင်းနှိတ်ခမကိုစွန့်ထုတ်ရမယ်။သူလုံမငါလုံမသူ့ကြောင့်ငါကြောင့်ဆင်ကြီးလဲမနေနဲ့ကိုယ်တိုင်စလုံပါ။ရှင်းလား။ပြီးရင်ဆက်ခါဆက်ခါနော်ကိုစိတ်ကိုနှိုးစော်ထားပါ။လေးလံသွားမသွားစေနဲ့ထိုင်ပိုင်မသွားစေနဲ့။ပြီးရင်ဝရိယခွန်အားရှိအောင်ရှင်းလား။ကိုယ်တန်တန်မှာလုံလဝရိယနဲ့မှီပြီးတော့တည်နေအောင်ဟုတ်ပလား။အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုကိုလမ်းဆုံးရောက်အောင်လုပ်သိမလုပ်သိအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဒီဘဝလူဖြစ်လာတာဘာလို့ဖို့စဉ်းစားဘူးလားဟမ်ခုငါဒီလူဘဝလေးဟာမကြခင်ခင်ဗျားတို့သိမှလားမသိဘူးလားဘယ်နှစ်သိမသိရင်အခုခင်ဗျားတို့ကိုဘဝကိုအတိတ်ဘယ်ကိုကိုစဉ်းစားပြီးပြီလားမေတ္တာနဲ့မေးနေတာနော်

0: ဦးစင်းတောင်အဲ့ဒီမိကွန်းကိုအသက်50ပြည့်မှမေးပြတာနော်အခု52နှစ်အသက်50ပြည့်တုန်းကငါ50ဆိုတော့တက်တန်းအရဆိုတဝက်ကျော်သွားပြီ3ပုံ2ပုံကျိုးခဲ့ပြီနောက်တစ်ပုံအပြည့်နေရမနေရမသိချဘူးအခုတော့ကျမ်းမကြီးရဲ့အဲ့ဒါတော့မပြည့်စုံတော့အဲ့တော့ငါဒီလူဘဝကိုဘာလုပ်ဖို့ရောက်လာတာလဲဒီဘဝမှာငါဘာယူသွားမှာလဲဟုတ်ဘူးလားအခုခင်ဗျားတို့ရှာနေတဲ့စီးစိမ်တွေယူသွားလို့အဲ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီးစိမ်နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့အချိန်ကုန်နေတာပဲရှင်းသလားရာထူးတွေယူသွားလို့အရာတည်းကမလီဂုံပြုတ်ထားတာမလီဒီရွာသူသူစီးလို့သူရှိနေလို့ဆိုတော့မလီမြောင်မြောင်မြောင်မြောင်လေသိချင်းစိုးသိချင်းလားရှင်းနေသလားရှင်းရောရှင်းရလားဒါဖြစ်ရင်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်လောက်ကြမလဲဘာလောက်ကြမလဲဟမ်အခုတရားသဘောနဲ့ပြောရင်ဘယ်ရောက်အောင်လုပ်မလဲအေးလူဘဝနဲ့တိုင်းပေတန်တိုင်းကျင်လေလူပိသအောင်လောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အခုခင်ဗျားတို့မှာလူချင်းတူတူသူချင်းများများဖြစ်ဖို့ကိုအများကြီးကြိုးစားရအောင်မယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ပြင်းကြီးလေးလံထိုင်းပိုင်းတွက်ကပ်ပြီးနေကြမလားကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြမလားဒါဖြင့်ဘယ်သူလုံးမှာလဲကျင့်တဲ့နော်ဒါဖြင့်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်မလဲအဲ့တော့သူများလက်ဝေဖန်ရင်းတဲ့အချိန်ကုန်နေမလားကိုကိုကိုတိဆောက်မလားအဲ့တော့သမှုရိသစ္စာနယ်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဆိုတာရှိမရှိသူတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကောသို့တော့ပရမတ်ထနယ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ခန္ဓာကားပါးထဲမှာကိုယ်ဆိုတာရောရှိလားသူတို့ဘာဆိုတာကောတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုံနာအလုံးသည်ဖြစ်ပြီးတော့ဗာသစ္စာတို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့ထမင်းစားလဲဒုက္ခသစ္စာရေတောက်လဲဒုက္ခသစ္စာရေအဝဝလဲဒုက္ခသစ္စာရေကျိုးလဲဒုက္ခသစ္စာသွားလာလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သိနေရင်ခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာဘဝမှာတွေ့တာတတ်မဲ့သာယာမှုတွေလာအောင်မလားမလာရင်သိတာကသမုဒိယသစ္စာအမှားတွေသိပြီဆိုနောင်တန်တရားအမှားတွေလာเสียလို့သေးလားအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပုံနာတဲ့မင်းမို့လို့ကွာတဲ့မင်းပြောတဲ့လူမျိုးငါလောကမှာမြင်လဲမမြင်ဘူးကြားလဲမကြားဘူးတဲ့နော်ကိုယ်တိုင်လဲမလုပ်သူတစ်ပါးလဲမလုပ်ဖဲနဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရှိသလားရှိပါဘူးဗျာတတ္တဝါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရှိသလားအဲ့တော့အခုကိုယ်တိုင်လုပ်မှုအထုံမှုအာရဘဒဆိုတာရှိမရှိပြင်းရည်ချင်းကတွန်းလာတဲ့နှိက္ခမဆိုတာရောအရှိတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ခါဆက်ခါအထုတ်တဲ့ပရကမဒဆိုတာရောရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခွန်အားတွေပြေဝလာတဲ့ဌာမဒဆိုတာရောရှိတယ်ဌာမတက်ကနေပြီးတော့အင်အားတွေတည်တန့်လာတဲ့ထိတိတက်ဆိုတာကောရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှလွန်စွာအားထုတ်ခြင်းဆိုတော့ဥပ္ပကမဒတ်ဆိုတာလေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝရိယအချက်6ချက်နဲ့ကိုယ်ဘဝကိုအားထုတ်မြင့်တင်ရင်ရနိုင်မရနိုင်ဒါဖြင့်မေမေယော့ယော့ပေါ်ပေါ်ဆဆနေကြမလားစူးစမ်းအားထုတ်ကြမလားအားမထုတ်ဖဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာအားမထုတ်ဖဲတိုးတက်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာဂျင်းနဲ့သလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ကစပြီသတိထားပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောဘုသူကိုဘုသူကြည့်မှာကိုလုံးနေသမျှအလုတ်တွေကြည့်ငါလုံးနေတာဟာပိတ်တာဖြစ်ကြောင်းလားငရေရောက်ကြောင်းလားတလေးဆံဖြစ်ကြောင်းလားဘုသူကိုယ်တိုင်သိရမှာဒါဖြင့်ပိတ်တာဖြစ်တဲ့အလုတ်ဆက်လုံးမလားတလေးဆံဖြစ်မဲ့အလုတ်ဆက်လုံးမလားငရေရောက်မဲ့အလုတ်ဆက်လုံးမလားမလုံးရင်လွတ်မြောက်အောင်ဘုသူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှာသိကြတယ်နော်ဒါဖြင့်သတိထားပညာနဲ့ကြည်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါဘယ်ချိန်ကြည်ကြည်ဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ္တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲအိကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာနေရင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးနာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်ត្រာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရည်ကြိုးစားပေးကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့နားကြစို့
1: ဒီနေ့ကျောင်းလူရှင်များကတော့နော်တံပြစီအမဒဂါယီဥပဒေကွယ်လွန်သူဒုံငွေရမိသားစုတို့ကသံဃာကကျောင်းဒီကျောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းကြပါလေအလားတူပဲမောလမြိုင်မဒဂါယီဥတည်နေဒုံငွေကြီးမိသားစုတောင်းမောင်ဝင်းကိုနိုင်မောင်တန်းချိုနိုင်သမီး မခိုင်ခိုင်ရွှေမိသားစုတို့ကလည်းတန်ဤကကြောင်းတကြောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းပူဇော်ကြပါတယ်ဥဆိုတန်မိသားစုမောင်ငန်ရက်ကလည်းမော်လမြေမြို့နော်မိသားစုတို့ကလည်းတန်ဤကကြောင်းတကြောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းပူဇော်ကြပါတယ်နောက်ရန်ကုန်မှဒေါ်တန်တန်ဦးကလည်းတန်ဤကကြောင်းတကြောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်ရန်ကုန်မှဒေါ်ရကကြီးဦးအောင်စင်ကလည်းတန်ဤကကြောင်းတကြောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်အလားတူပဲမူရုံမြို့တဲ့ကကြီးဦးလာသိဒေါ်စန်းစန်းမြတ်အကုစုအဆက်ရှိတဲ့မိသားစုတို့ကလည်းတန်ကြီးကကြောင်းတကြောင်းဆောက်လို့လူတန်းပူဇော်ကြပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့တဆွမ်းအဖြစ်ဆွမ်းလူရှင်ကတော့ဟာမြို့မှာတဲ့ကကြီးဦးမြင့်သိဒေါ်ချင်းခွေမိသားစုတို့ကလည်းဒီနေ့တဆွမ်းလူတန်းပူဇော်ကြပါတယ်အလားတူပဲရန်ကုန်မှာဒွန်ရွှေတိမိသားစုတကသိဟံမိသားစုတို့ကလည်းရေအတွက်အဆက်သောပြည်သူစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆောင်းနှံတကံလှူဒန်းပူဇော်ကြပါတယ်။အလားတူပဲဖောင်းခြေပေါ်မှာဖောင်းကောက်ခမဲအဆက်ရှိတဲ့ခြေပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဂါရကမပေါင်းတို့ကလည်းဒီနေ့စီဆွမ်းစီများ78ဘုံနော်78ဘုံကြော်ကြော်လှူဒန်းပူဇော်ကြပါတယ်။အလားတူပဲကောက်ခမဲမှာတကကြီးမောင်ကျော်လည်းမိသားစုတို့ကလည်းဆွမ်းဆံများကတ်လှူလှူဒန်းပူဇော်ကြပါတယ်ဒီအလှူဒါနအလုံးအတွက်ချုံကုန်ပြီးတော့ဒီနေ့ရည်စက်ချတရားပွဲဟောမှဖြစ်ပါတယ်မဟောမီဘုန်းကြီးပြည့်တတ်တယ်ကိုကျွတ်တင်တော့မေးတယ်တရားရှင်းရှင်းဟောမှလားတူတူဟောမှဟမ်အဲ့ဒါပဲတရားကရွေးကြတာကရှင်းနေတော့တော့ကျ7နာရီတီးသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲကဲဒီနေ့တရားဟောဖို့ဥဒေထတဲ့ကတော့ကျောင်းလှုပ်အနုမောဒနာတရားပွဲပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာဝေလုံးကျောင်းတိုင်ကတော့အကောင်ဆုံးစပြီးဥဒေတဲ့ကျောင်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝေလုံးကျောင်းတိုင်တော်ပူဇော်ပွဲကြီးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာရာဇဂျိုတတိယကလည်းကျောင်းအလုံး60ဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာအားလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ထင်ရှားတဲ့ကျောင်းအလှူဘက်ကတော့ဇေတွန်ကျောင်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုဇေတွန်ကျောင်းတိုင်တို့မှာအနာရဘင်တတိယကြီးကနေဇေတွန်ကျောင်းတိုင်တို့ကြီးတည်ထားပြီးတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်အလှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်ဒီအလှူဒါနပွဲကြီးကပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ခေတ်အခါအနေနဲ့တော့တော်တော်လေးကြီးကျယ်တဲ့အလှူဒါနပွဲတစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော့အတိတ်ဇာကြောင့်နဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ခါရတရားတွေကတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်လာတဲ့အတွက်နော်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းတံခါးကယူဝေရာဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကတော့ဒီဇေတွန်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးတည်ထားတဲ့နေရာကခုနစုသောဘုရားရှင်တို့သရင်သုံးစံတော်မူခဲ့ဘူးတဲ့ကျောင်းတိုက်နေရာဟောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ဝိပတိဘုရားရှင်ကလူတို့ရဲ့တန်တဲ့အနှစ်တသိန်းတန်းမှပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ထိုဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာထိုဇေတွန်ကျောင်းတိုက်တော်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ကျောင်းတိုက်ကြီးကဘလောက်ကျယ်ပြန့်တယ်လဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့တိယူဇနာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်။တိယူဇနာရှိနေတဲ့ထိုအယဒေသကိုပုဏ္ဏဘသူမိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တထေးကြီးကနေပြီးတော့တိယူဇနာမြေအကွက်ကိုရွှေအုပ်ချက်တည်းတချံချင်းစိတ်အောင်ခင်းပြီးတော့မှဒီမြေအဖို့ကိုဝယ်ယူရတယ်။ရွှေအုပ်ချက်တင်ခင်းပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာကျောင်းဝိပတိဖျားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်မြတ်သရင်သုံးတော်မူရန်အတွက်တန်ကြီးကကျောင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုတည်ထားဆောက်လုပ်ပြီးလှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်2ကတော့သစ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်။သစ်ကြီးဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်ကျတော့နည်းနည်းလေးဆုပ်ယုပ်သွားတယ်တိယူဇနာမကြပြန့်တော့ပဲအเจ้าနေရာက3ခါဟုတ်တိယူဇနာကို4ဘုံပုံရင်3ဘုံလောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲဒီ3ခါဟုတ်ရှိတဲ့ပမာဏကိုသီရိဝတ္တအမြင်ရှိနေတဲ့တထေကြီးကနေပြီးတော့ဇတ်အတံကရအနိယပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထွန်းတုံးသွားတန်တန်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ရွှေတုံးကြီးတွေပြည့်အောင်ခင်းပြီးတော့မှမြေကိုဝယ်ယူပြီးလှူဒန်းပူဇော်ရတယ်ဝိနည်းအတံကရအယပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေချောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရွှေချောင်းတွေကိုနေရာချင်းစစ်အောင်ခင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီသုံးကောင်ပမာဏကျပြတ်နေတဲ့ညီအရဒေသကိုဝယ်ယူရတယ်။ ဝယ်ယူပြီးတော့မှဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်မြတ်တရင်သောဘုံရအတွက်တန်ကြီးကကျောင်းတန်ကြီးတစ်ခုဆောက်လုပ်ပြီးလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နှစ်ပါးသောအနေကတော့ဝုဒ္ဓဘုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်။ဝုဒ္ဓဘုမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော့အချိန်ခါကျတော့နည်းနည်းထပ်ပြီးရော့သွားတယ်။မြေဖို့ကဘလောက်ကျေပြန့်သွားလဲလို့မြေတော့ယူဇနာဝတ်ပဲရှိတော့တယ်။ယူဇနာဝတ်ရှိနေတဲ့အရက်ကိုဇတ်အထကရဏီအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ချေတန်တန်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲကြီးတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီရွှေတုံးရွှေခဲကြီးတွေကိုနေရာချင်းထိစပ်အောင်ခင်းပြီးမှမြေဖို့ကိုဝယ်ယူပြီးလှူဒန်းပူဇော်ရတယ်။ဝိနည်းတကရဏီရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထွန်သွွားတုံးပုံစံပြုတ်လောက်ထားတဲ့ရွှေတုံးကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီရွှေတုံးကြီးတွေကိုနေရာချင်းစပ်အောင်ခင်းပြီးတော့မှဒီမြေကိုဝယ်ယူရတယ်။ဝယ်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှတန်ဟိကကျောင်းတန်ကြီးတွေကြိုက်ဒရိုက်တီထကိုကွယ်ပြီးလှူဒန်းပူဇော်တယ်။လူရန်ပူဇော်တဲ့တထေကြီးကတော့သုတ္တိဇအမည်ရှိတဲ့တထေကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာရောက်လာပြီ။နံပါတ်၄ဒီကဘာမှာအကောင်ဆုံးပွင့်ထွန်းဘဘောက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားကလူတို့ရဲ့တတ္တအနှစ်၄000တန်းမှာပွင့်ထွန်းဘဘောက်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ထိုကကုတ္တန္တဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်မှာထိုစေတွန်းကျောင်းတိုက်တော်နေရာမှာဘ ਹੁ အချက်ပြုပြီးတော့ကျောင်းတိုက်ကဘလောက်ကျယ်လဲလို့ပြောတော့တကားဟုတ်ကျယ်ပါတယ်။တကားဟုတ်ဆိုတော့ဒီဥဇနာကို၄ဘုံဘုံရင်တဘုံခန့်လောက်သာကျေပြန့်တဲ့အရက်ဒေသဖြစ်သွားပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီဒီဥဇနာဒီဘလောက်ရှိပါသလဲဆိုတော့ ਨੇ ပတ်သက်လို့တော့အယူဆလေးတွေကွဲပြားမှုရှိတယ်တချို့ကလည်း32ဥဇနာခွဲရှိတဲ့မြေအဖို့ကိုအလျား32ဥဇနာခွဲအလျား32မိုင်ခွဲအနံ32မိုင်ခွဲအဲ့ဒီရှိနေတဲ့မြေအရက်ကိုဒီဥဇနာဆိုပြီးဒီလိုသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းလည်းရှိတယ်။တချို့ကတော့10မိုင်ပေါ့အလျား10မိုင်အနံ10မိုင်ရှိတဲ့မြေအရက်ဒေသကိုဒီဥဇနာလို့သုံးတဲ့အသုံးနှုန်းလည်းရှိတယ်။အငယ်ဆုံးကတော့အလျားက10မိုင်အနံက10မိုင်ရှိနေတဲ့မြေအဖို့ကိုဒီဥဇနာလို့ဒီလိုသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းလည်းရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းအရကကုတ္တန္တဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်မှာတကားဟုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အလျားက2မိုင်အနံ2မိုင်ပေါ့ဒါအငယ်ဆုံးအငယ်32ဥစ္စာ32မိုင်တုံးနဲ့တွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလျား4မိုင်အနံ4မိုင်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိတယ်အဲ့ဒါလောက်ကျေပြန့်တဲ့အရဒေသကိုအစ္ဆုဒအမည်ရှိနေတဲ့တရေကြီးကနေပြီးတော့ဇာတကရာအလိုရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရွှေအုပ်ချက်တွေတစ်ချက်ချင်းစိတ်အောင်ခင်းပြီးတော့မှဒီမျိုးဖို့ကိုဝယ်ယူရတယ်ဝင်ပြီးတော့မှတိုင်းကကျောင်းတန်ကြီးတခုတိထဆောက်လုပ်ပြီးလူတန်းပူဇော်ပါတယ်။ဝိနည်းတကရဏီရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ချေတန်တန်ပြုတ်လို့လာတဲ့ရွှေတုံးကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီရွှေတုံးကြီးတွေတုံးချင်းတုံးချင်းအတုံးချင်းဆက်အောင်ခင်းပြီးမှမြေကိုဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုဝင်ယူပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတိုင်းကကျောင်းတန်ကြီးတခုတိထဆောက်လုပ်ပြီးလူတန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နံပါတ်5အနေကတော့ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်။ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားကလူတို့ရဲ့သက်တမ်းအနှစ်3000တန်းမှာပွင့်ထွန်းဘောပေါက်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာကြတော့ဇေတွန်ကျောင်းတိုက်တော်နေရာဒီဘလောက်ကျေပြန့်သွားလဲလို့မြင်တော့ခေါဝဝက်ပဲကျေပြန့်တော့တယ်နော်။ခေါဝဝက်ဆိုတော့တမိုင်ပတ်လဲပေါင်းခြင်းလို့အလျားတမိုင်အနံတမိုင်သုံးဖို့အလျား2မိုင်အနံ2မိုင်ပေါင်းခြင်းလို့ပဲရှိတော့တယ်။အဲ့လောက်အယက်ဒေသကိုဇာအထကရဏီရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိမ့်တန်တန်ပြုတ်လုံထားတဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲကြီးတွေရှိတယ်။အဲဒီရွှေတုံးရွှေခဲကြီးတွေကိုတထုံးချင်းတထုံးချင်းစစ်အောင်ခင်းပြီးမှဒီမြေအဖို့ကိုဝယ်ယူရတယ်။ဝယ်ယူပြီးမှတန်ဟိကကျောင်းတန်ကြီးတွေကြိုက်ဆောက်လုပ်လှူဒန်းပူဇော်ရပါတယ်။ဝိနည်းထကရဏီရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရွှေအုပ်ချက်တွေအုတ်ခဲတန်တန်ပြုတ်လုံထားတဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရွှေတုံးရွှေခဲကြီးတွေကိုတုံးချင်းတုံးချင်းစိတ်အောင်ခင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြေအဖို့ကိုဝယ်ယူပြီးတော့တိုင်းကကျောင်းတန်ကြီးတိုက်တိထကိုကိုယ်လှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်6အနေကတော့ကသဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ဖြစ်တယ်။ကသဗ္ဗဘုရားရှင်သည်လူတို့တတ်တဲ့အနှစ်2000တန်းမှာပွင့်ထွန်းဘောပေါက်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုကသဗ္ဗဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်မှာကတော့သူ့မင်္ဂလအမည်ရှိနေတဲ့တထေကြီးက36မင်းပဲလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မင်းပဲတစ်ခုတစ်ခုမှဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အတိအကျမသိတော့လဲခမန်းကြီးအဖြစ်နေကခွဲပေါင်းခြင်းလောက်တ တချို့ကလည်းရှင်းအင်္ဂအခွဲပေါင်းခြင်းတော့ရှိမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒီ16မင်းပဲတော့အယတ်ဒေသအဖို့ကိုဇာတကရဏိယပြောမယ်ဆိုရင်တော့လိတ်ပုံတရံပြုလုပ်ထားတဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွှေတုံးရွှေခဲကြီးတွေကိုထီအောင်ခင်းပြီးတော့မှစက်အောင်ခင်းပြီးတော့မှမြေဖို့ကိုဝင်ယူရတယ်ဝိနည်းတကရဏိယပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲလိတ်ယုတ်တန်တံပြုလုပ်ထားတဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲဇာတကရဏိယပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတုံးအခဲပြုလုပ်ထားတဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲအဲ့ဒီရွှေတုံးရွှေခဲကြီးတွေကိုထိစပ်အောင်ခင်းပြီးတော့မှလှူဒန်းပူဇော်ရပါတယ်နော်ခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သုဒ္ဓတအမြင်ရှိနေတဲ့အနာတဘင်ကျောင်းတခါကြီးကရှင်မင်းပဲတဲ့နေသွားပြီနော်ရှင်မင်းပဲဆိုတော့တမင်းပဲမှာနေကခွဲနှုံးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်မင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဧက20ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဧက20ဝန်းကျင်တော့ကိုတည်တဲ့ဘူကျင်လဲဘူလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒီပဝန်းကျင်ရှိတဲ့မြေဖို့ကိုဘာလို့ရတယ်လဲ။ရွှေတင်္ကားတွေသူကြတော့ရွှေတင်္ကားတွေတင်္ကားပြားချင်းတပြားချင်းတပြားချင်းစက်အောင်ခင်းပြီးတော့မှဒီမြေမြုပ်ကိုဝယ်ယူရတယ်။ဝယ်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ရွှေတင်္ကားပေါင်းဘလောက်ကုန်လဲလို့ပြီးတော့ရွှေတင်္ကားပေါင်း18ကြိမ်ကုန်တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ဒါကမြေဖို့ကျောင်းတဲ့ကတခါတီထားလှူဒန်းပူဇော်တော့ကျောင်းတဲ့တန်ဖိုးကလည်းရွှေရင်က18ကြိမ်လို့ဆိုတယ်နော်တခါကျောင်းလှုပ်အနုမောဒနာပွဲကျောင်းရည်သေးကဘွဲကြီးကျင်းပတာ6လကြာတယ်6လအတွင်းမှာလှူဒန်းပူဇော်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကလည်းရွှေရင်က18ကြိမ်အလုံး54ကြိမ်တော့ရွှေရင်ကထည်အကုန်ကြခံပြီးမှဒီဇေတွန်ကျောင်းတဲ့လူကြီးကိုဆောက်လို့လှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်အဲ့ဒီလှူဒန်းပူဇော်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ကန္တကုတိကျောင်းတော်နေရာကခုနစုသောဘုရားရှင်တို့သတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်။ကန္တကုတိကျောင်းနေရာကနေရာမလွဲဘူးနော်။အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းပူဇော်တဲ့ပွဲကြီးမှာဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းကျောင်းတကာကြီးအနာတဘင်ကျောင်းတကာကြီးအမှုရှိနေတဲ့ပရိသတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်အနုမောဒနာတရားတစ်ပုဒ်ဟောပေးတော်မူပါတယ်နော်။ဟောမပေးမိမှာဘုရားရှင်ကိုအနာတဘင်ကျောင်းတရကကြီးကချင့်ကပ်ပြီးလျှောက်ထားတယ်။တပည့်တော်ကျောင်းတိုက်တော့ဆောက်လုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းတိုက်ကိုတပည့်တော်အနေအဖြစ်မြည်တော့မြည်ပုံပြုကျင့်တဲ့ဘာတလဲဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ဘက်ကအာဂတနာဂတတစတုတ္တတိသာတုစရံတတသံဃတပဋိဋ္ဌာပေတိနော်။ရောက်ပြီးရောက်စေရှိနေတဲ့အရလေးမျက်နှာမှာတင်ရှိနေတဲ့စတုတိသတန်ခါအရင်ညွန့်ပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်ပါဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအကြံပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကြံပေးတဲ့အတိုင်းအနာတဘင်ကျောင်းတကာကြီးကလည်းအာဂရနာဂတရောက်ဆက်ရောက်လာပြီးဆက်ရောက်ဆက်ဖြစ်တော်မူတဲ့တန်ခါတော်အရင်ညွန့်ပြီးတော့ဒီဇေတွန်ကျောင်းထိုက်တော်ကြီးကိုလှူဒန်းပူဇော်တယ်ဒီနေ့ကျောင်းတကာကြီးတွေလည်းတန်ကြီးကကျောင်းမင်းနဲ့တွေ့ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအလုံးမဲ့တန်ကြီးကကြောင်းမဲ့ထင်တယ်နော်။တန်ကတော့အလှူဒန်းပူဇော်တဲ့ကြောင်းမဲ့အဲဒါကြောင့်ကျောင်းတကအလုံးရောကျောင်းတကမဟုတ်တော့လဲဝမ်းမြောက်နေတဲ့တရားကတရားကမအလုံးရောဝမ်းမမြောက်တဲ့လူတွေတော့မဆိုခြင်းမဆိုနဲ့နော်။အလုံးမဲ့လိုက်ပြီးဆိုကြနော်။မယံပန္တိသန္တာရဝတ္တဒုက္ခတောငောစနထာယဣတိဝိဟာရေအဒုဒ္ဒကပိယကုတိကာတုံအဒုဒ္ဒအလဘတေဟိတကမိတဝါကာယေနဖုသိတဝါယထာတုခံပရိဂုံစီတုံသံဃတဟေမပရိဘုံဇထဖန္တိနုကံပံဥပါဒါယအရှင်ဖျားဝိတော်တို့သည်သန္တရာဝဆင်းရဲမှဖျက်မြောက်ပါရခြင်းအကျိုးခံထိုကြောင့်တို့ကိုယဟန်တော်တို့အားအစ္စသောကပိယကုတိ ပြုလုံရန်အလို့ငှာမဆေးသောခြေဆိုသောခြေတို့ဖြင့်နင်း၍ကိုရင်ကဖြင့်သွတ်ကြည့်၍အလိုရှိတိုင်းချမ်းသာစွာသုံးဆောင်ရန်အလို့ငှာသံဃာတော်အားလူတန်းပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်ဖျားဒီထောတို့ကိုအစဉ်တနာစီကိုအကြောင်းပြု၍ထိုကြောင့်တို့ကိုအသုံးပြုတော်မူကြပါကုန်ဖျားကျောင်းတန်ကြီးကကျောင်းကြီးလူတန်းတို့ပြီးသွားပြီနော်လူဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာလူထမ်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အနုမောဒနာဂါထာလေးတွေကိုအချိန်ခံပြီးတော့ဒီနေ့အနုမောဒနာတရားဟောဖို့ရည်ရထားပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကထိုကျောင်းလိုအနုမောဒနာဘွဲမှာဘယ်လိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်တရားစကားဟောကြားသလဲနော်တိတံဩနံပတိဟန္တိတတော်ဝါလာမိဂာနိစတရိသပိစမကသေးတိတိရေစာပိယောတိယောဝိဟာရငါတို့ဤငါတို့ဆောက်လွှတ်လှူဒန်းအပ်သောကြောင်းတိုက်သည်တိတင်စအေးတံကို၎င်းအုံနှင်းစအမှုတံကို၎င်းပတိဟန္တိဥပနိတိပစ္စည်းပန့်ထောက်မလာရောက်အောင်ပဲဖြောက်နိုင်ပါ၏ကျောင်းတကာ၏ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းမှာသတင်းသုံးပြီးတော့တရားဘာဝနာကြည့်ကြကြုတ်ကိုပွားများအထုတော်မူမဲ့သူတော်ကောင်းတွေအေးတံလည်းမကြောက်ပါစေနဲ့အဘုဒ္ဓံလည်းမကြောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်အေးဓာန်တွေကိုကာကွယ်နိုင်အောင်အဘုဒ္ဓံတွေကိုကာကွယ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်ဖြင့်ခုလိုကြောင်းနေဆောက်လို့လူတန်းပူဇော်ကြလူတန်းပူဇော်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြောင်းအတွင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအေးတဲ့ဓာန်ကိုခဏရည်စွာအားရှိပါတယ်ပူတဲ့အချိန်ခါမှလည်းအဘူဒံကိုခနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တရင်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာအေးဓာန်တွေကိုမကြောက်အောင်လဲကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ပေးတယ်။အဘူဒံမကြောက်အောင်လဲကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ပေးတယ်။အလူရှင်တွေဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့တရင်သုံးတော်မူမဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီမန္တံမှအေးဓာန်တွေမကြောက်ပါစေနဲ့။အဘူဒံဒီမကြောက်ကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုမွန်မြတ်သောစိတ်စေတနာမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်နော်ဒီစိတ်စေတနာကြီးကအကျိုးပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဒီကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မဆုံးလို့ပါဘူးတော်တော်နန္ဒရာခီဆိုင်ရန်ရှိနေသေးတယ်နန္ဒရာခီကမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုအကျိုးပေးတာဒီကိုတစ်ဖက်ကကောင်းတယ်လို့တော့လက်ခံရမယ့်သဘောရှိတယ်နော်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲလို့မေးတော့သန္တရာခိမိမိကြည်လင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိရဲ့တန်တမှာဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကအေးဓာန်တွေမကြရအောင်အဘူဓာန်တွေမကြရအောင်သာဝရကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒရောထုံမဒဘဝလာမိဂဏိစသာယေတရိစံဘေးရန်အသွဲသွဲတို့ကိုလေပတိဟန္တိဥပနိတိပစ္စည်းပန့်ထောက်မလာရအောင်ပဲဖြောက်နိုင်ပါပေ၏တရိသမေဆိုတွေ့၍တရှာရှာသွားလာတတ်တဲ့မွေခင်တန်ဆတ်တဲ့သရဝါတို့ရဲ့အတွေ့အထိကိုလည်းပဲပတိဟန္တိဥပနိတိပစ္စည်းပန်ထောမလားရောက်အောင်ပဲပြောက်နိုင်ပါပေ၏မကတိသာတမတိပြပြောင်းအောင်နှောက်ရှက်တတ်သည့်ရှင်မရင်ရဲ့သာသောတတဝါတို့ကိုလည်းပဲပတိဟန္တိဥပနိတိပစ္စည်းပန်ထောမလားရောက်အောင်ပဲပြောက်နိုင်ပါပေ၏ဒီနေ့ဆိုလို့လှူထမ်းထားတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျောင်းထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျောင်းအပြင်တော်မထွက်ပါနဲ့ချင်းသက်သင်ကြားအဆတ်ရှိတဲ့ဓာမြင့်နှောက်ရှက်မဲ့တတ္တဝရရဲ့အန္တရာယ်မှလွတ်ငင်းပြီးမလဲဘူးလားနေတယ်နော်အလားတူပဲမွေကင်းတဲ့အဆတ်ရှိတဲ့နှောက်ရှက်တတ်တဲ့တတ္တဝရရဲ့ဘေးရန်မှလည်းဒီကျောင်းထဲကကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးပေးတယ်ခိနိယပြောမယ်ဆိုရင်တရားဘာဝနာအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေရှင်မဲ့အဆတ်ရှိတဲ့သမာဓိမြတ်မြတ်အောင်နှောက်ရှက်တတ်တဲ့တတ်ပါတယ်လေမနှောက်ရှက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်ချင်းစကားတွေနဲ့လုံလုံလဲလဲကြံ့ကြံ့နဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးလှူဒန်းပူဇော်ထားတယ်နော်ပူဇော်ထားလိုက်တော့ဒီလိုပူဇော်နေတဲ့အလူရှင်ကြီးရဲ့မန္တမှာဘေးအန္တရာယ်အသွေးသရီသတင်းသုံးတော်မူမဲ့တန်ဃာရီရဲ့တန်တမ်းမှာမကြောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုမွန်မြတ်သောဥတည်ချက်ရှိ ဒီလိုမမြတ်သောဥတည်ချက်ဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဒီကလည်းထိုအလူရှင်ကသန္ဒရာခီဆက်ရရှိနေသေးလို့သန္ဒရာတခွင်ကျင်လျောက်မယ်ဆိုရင်ဘေးအန္တရာယ်အသွေးသွေးဒီမှမကြရောက်အောင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဒီကဖန်တီးပေးမှဖြစ်တယ်နော်နတ်တို့ဖန်ရေကအသိကြအသိဆိုသလိုဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဒီကဒီကုသိုလ်စေရနာဒီကဒီအလူရှင်ဒီမှသန္ဒရာခီဆိုတာအတင်းဆန်းရှိခဲ့ရင်ကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ပြီးတော့ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူးတိတိရေဇပိတိတိရာဥဒ္ဓုယေတုအချင်းခါ၌အလွန်အေးချမ်းသည့်ဥဒ္ဓုထံကိုလည်းပဲပတိဟန္တိဥပနိတိပိစီပန့်ထောက်မလာရအောင်ကာကွယ်ဆောင်လျှောက်နိုင်မှာပဲ၏ဟူတိယောဇပိလေပြင်းမုံတိုင်းအစရှိတဲ့မုံတိုင်းဓာတ်တို့ကြောင့်ပြင်းထန်စွာရွာသွန်းလာတဲ့မိုးဓာတ်ကိုလည်းပဲပတိဟန္တိဥပနိတိပိစီပန့်ထောက်မလာရအောင်ကာကွယ်ဆောင်လျှောက်နိုင်မှာပဲ၏တိတိရယထုဆိုတာကတော့ဒဇောအဲပြာသူလက်ပြီးကြောတရက်ကနေပြီးတော့တပေါင်းလက်ပြီးနေအချိကိုတိတိရဥတုလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုတိတိရဥတုအချိန်ခါမှာရေပုံရအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိန္ဒိယရဲ့ယာတိဥတုစံချင်းအရကတော့အလွန်အေးတဲ့ယာတိဥတုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလွန်အေးမြနေတဲ့ယာတိဥတုအချိန်ခါမှာတခါတည်းမိုးကစွေနေပြန်တယ်ခုနှစ်လောက်ဆက်တဲ့ရွာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမိုးတွေကယွာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်လောက်ဇက်တဲ့ယွာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငကောကအေးရတဲ့အထက်ယွာသွန်းလိုက်တဲ့မိုးကလည်းအေးနေတော့အလွန်အေးချမ်းတဲ့အချိန်ခါကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအေးဓာန်တွေကိုလည်းပဲတိတိရဥဒ္ဓအခမ်းမဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အေးဓာန်တွေကိုလည်းပဲဒီနေ့ကျောင်းဒဏ်ရကအများဆုံးလို့လှူဒန်းထားတဲ့ကျောင်းကကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ပေးပါတယ်နော်။လေပြင်းမုန်တိုင်းအစရှိတဲ့မုန်တိုင်းဓာန်တွေကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရွာသွန်းလာတဲ့မိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီမိုးဥတုအချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့မိုးဓာန်ကိုလည်းပဲဒီဆောင်လို့လွတ်တန်းတဲ့ကြောင်းတွေကကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ပေးတယ်။ဒီကြောင်းအတွင်းမှာသာသတင်းသုံးနေပါစေ။ဒီသတင်းသုံးနေတဲ့သံဃာတော်သည်ဒီဘေးရန်အန္တရာယ်ဥတုထံအန္တရာယ်ဒီမှကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ပြီးဖြစ်နေတယ်။သတင်းသုံးတော်မူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တန်မှာဒီလိုအန္တရာယ်ဒီမကြောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မောမြတ်သောစေရနာမြတ်ပြန်ထပ်ပြီးတော့ဒီကြောင့်တွေကိုလှူဒန်းပူဇော်တာဖြစ်တော့ဒီအလူရှင်ကြီးရဲ့တန်တမှဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေရနာတွေကနောအနာကတန္တရာခီဆိုတာထင်ရှားရှိနေမယ်ဆိုရင်တန္တရာခီကောင်းတယ်လို့တော့ဘုန်းကြီးမချီးမလို့ပါဘူးနော်တန္တရာခီဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးလို့တန္တရာခီကထင်ရှားရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဒီကဒီလိုအန္တရာယ်အသွေးအသွေးမှမကြရောက်အောင်ကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။နမူနာဆိုကြပါစို့ဇေတဝန်ကျောင်းတကာကြီးပဲ။ဇေတဝန်ကျောင်းတကာကြီးကကွယ်လွန်တော့ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုတိတနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်။ဒုတိတနတ်ပြည်ရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဟာဘယ်လိုကံဒီကြောင့်ဒီလိုနေရာကိုရောက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုသူကစဉ်းစားကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နတ်ပြည်မှာသူရောက်သွားတော့သူရရှိထားတဲ့နတ်စည်းစိမ်ကအလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားနေတယ်။ဒါလို့ကြီးကျယ်ခန္ဓာနေတဲ့စိတ်စဉ်ချမ်းသာဒီရရှိတဲ့အခါမှာဒီပုံပိမှာအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တော့အေးဒဏ်ဒီကိုလည်းကာကွယ်ပြီးသားအစင်းသည့်ဖြစ်နေတယ်အပူဒဏ်ဒီကာကွယ်ပြီးသားလည်းအစင်းသည့်ဖြစ်နေတယ်ရှင်သည့်သည်ကြာအဆက်ရှိတဲ့ဘေးအန္တရာယ်အသေးသေးလေးမကြောက်ရအောင်လည်းဒီပုံပိမှန်ကြီးကကာကွယ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်မဲ့ခြင်းအဆက်ရှိတဲ့မွေကင်းတဲ့အဆက်ရှိတဲ့ဘေးအန္တရာယ်အသေးသေးလေးမကြောက်ရအောင်လည်းဒီဘုံဘိမှန်ကြီးကကကွယ်ဆောင်လျှောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်။အလားတူပဲတိတိရဥဒ္ဓအခါမှာဖြစ်ပေါ်မလာမဲ့အေးဒံမိုးဒံအဆက်ရှိတဲ့ဒီလိုလေမုံတိုင်းတန်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မိုးဒံအဆက်ရှိတဲ့ဒီတန်တွေကိုလည်းကကွယ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်။ကကွယ်ထားပြီးဖြစ်နေတော့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခန္ဓာနေတဲ့အဆောက်အဦဘုံဘိမှန်ကြီးတစ်ခုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရရှိပါသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဒီထကုတ်ွယ်ခဲချင်းဒီဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဆရာကိုလှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူတယ်နော်မြင်တော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနတ်စည်းစိမ်တော့ငါခံစားလို့မဖြစ်သေးဘူးနတ်စည်းစိမ်နေခံစားပြီးမှဘုရားရှင်ထံသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်စည်းစိမ်နေမခံစားခင်မှာပဲထုံညကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့ထုံညမှာပဲချက်ချင်းဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ကိုဆင်းသက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးဖူးမြော်ကြတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖူးမြော်ကြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ ဇေတုံကျောင်းတိုက်တော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူပီတိနှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့အကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအတူကလျှောက်ထားတယ်နော်ပြန်ပြီးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဣဒံဟိတံဇေတာဝနံဣတိတံခနိသဝိတံအောထံဓမ္မရာဇိနပီတိသင်္ဆန္ဒနာမမဣဒံဟိတံဇေတာဝနံဣဇေတုံကျောင်းတိုက်တော်ကိုဣတိတံဃနိသေဝိတံယဟံတံဃအပေါင်းသည်အမျက်မပြမိဝဲစီကတရင်သောစံနေတော်မူအပ်ပါ၏ဓမ္မရာဇိနာတရားမင်းကြီးဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်လည်းပဲအဝုန်ထံ25ဝါထုတ်ကလပတ်လုံးတရင်သောအမျက်မပြတရင်သောစံနေတော်မူအပ်ပါ၏တတမထို့ကြောင့်ဣဒံဟိတံဇိတဝနာဣဇိတုံကြောင့်ထိုက်တော်သည်မမဖျားတပိတော်အနာရပင်ကြောင့်ထရကဤတန်တန်၌ပိဋိသင်္ဇာနနနှစ်သက်မြတ်လို့ချင်းပိဋိတရားကိုလွန်စွာဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါပေ၏ပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘုန်းကြီးတို့ထိုခေတ်ထိုချိန်ကကကောသရတိုင်တိုင်းလုံးကိုခြုံငုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လူရေသမုံ80ခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့အိန္ဒိယလူရေပမာဏနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မယုံစရာတော့မရှိပါဘူးသမ80ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိဒီသမုံ80လောက်အဲ့ဒါမှသောတပန်တဂရကအနာဂတ်ဆိုတဲ့လူကြောင့်ဘဝဖြစ်အရိယာတရကောအဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသံမုံ50ခန့်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်အရိယာတရကောအဆင့်တော့ရောက်ရှိသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကမနစ်စွန်းစွန်းဆိုကြဆိုအိယာမထားတယ်။ထပ်ပြီးတဲ့သံဃာတော်တွေအတွက်စွန့်နေပြုပြင်ကြတယ်ဘုရားမူကြီးတဲ့တန်ဃာတော်တွေအတွက်ဆွမ်းလုံးဖို့ဆွမ်းနေပြုပြင်ပြီးတော့ဘုရားမူကြီးတဲ့တန်ဃာတော်များဆောင်းခံကြွလာပြီဆိုရင်မိမိတို့ဆွမ်းအားရှိသလောက်လုံးလှူကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ဘုရားရှင်ကကိုမိမိတို့ကစားကြတယ်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအမျိုးသမီးတွေကပန်းစီမိလက်ဆွဲပြီးတော့ဇေတုံကျောင်းတိုက်တော်ကိုသွားကြတယ်ထိုဇေတုံကျောင်းတိုက်တော်မှာဓမ္မယုံခုလိုဓမ္မယုံနေတတော်ခမ်းမြတ်ရှိပုံရတယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံအတွင်းမှာတင့်တဲ့ဓမ္မယုံတွေကိုဝင်ပြီးတော့တရားနာတဲ့တရားထိုင်တယ်ထိုဓမ္မယုံဒီမှာရံခဘုရားရှင်လက်ကြွပြီးတရားဟောပြီးတော့မူတယ်ရံခရှင်သာတိဘုရားရှင်မမောကလအစရှိတဲ့မထေကြီးတွေကလည်းတရားဟောပြီးတော့မူကြပါတယ်ထိုဟောပြီးတော့မူတဲ့တရားတော်အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့သစ္စာလေးရတဲ့မြတ်ကိုသိအောင်ထိုဓမ္မယုံအတွင်းမှာတရားနာယူရင်းဖြင့်တရားဒီကိုဆက်လက်ပြီးညဉ့်ညံကြောက်ပွားများအထုံကြတယ်တခါတရားတရားမနာတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းထိုဓမ္မယုံအတွင်းမှာပဲသစ္စာလျက်တရားမြတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွထွင်းသိအောင်ကြည်ချံကြုတ်ကိုပမ်းများအထောက်ကြပါれ။ညနေကျအခါရောက်လာပြီဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကပြန်သွားပြီ။အမျိုးသမီးတွေကအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်ကမှအမျိုးသားတွေကတခါပန်းစီမီလက်ဆွဲပြီးတော့ဇေတွန်ကျောင်းတက်တော့ကိုထွက်ခွာလာကြတယ်။ညလုံးပေါ့တချို့ကတရားအထောက်ကြတယ်။တချို့ကလည်းတချို့ဓမ္မယုံတွေမှာတရားဝင်ပြီးနားကြတယ်။အဲဒီလိုတရားနာတဲ့အခါတရားနာလိုက်တရားအထုတ်တဲ့အခါတရားအထုတ်လိုက်စသည်ဖြင့်ဒီလိုကြည်ညာချက်ကိုပမ်းများအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်သစ္စာလေးရတရားများကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီနိစ္စရိနဲ့ကျင့်လို့သစ္စာလေးရတရားများကိုထိုးထွင်းသိမြင်ကြတယ်ဆိုရင်တို့စီးပွားရေးတွေမလုပ်တော့ဘူးလားလို့မင်းစရာရှိပါတယ်နော်တို့အတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထွန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကရေကအသည့်ကြာအသည့်ဖြစ်အောင်ရွတ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဘယ်လိုပြည့်စုံပြည့်ထွန်းခဲ့တဲ့ကံတွေလဲလို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်အယောဂရမင်းသားတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဟာတိပါလသရောသားတို့တောထွက်တဲ့အချိန်ခါမှာခွန်ပြီတော်သောမင်းကြီးနှင့်တိုက်သူပြည်သားအလုံးကအတုလိုက်ပြီးတောထွက်ကြတယ်။တောထွက်ပြီးဘုရားအလောင်းတော်တို့ရဲ့ဆိုးဆုံးမမှုအောက်မှာတရားဘာဝနာတွေကိုကြည်ညာကြုပ်ကိုပွားများအထုံကြပါတယ်။အဲ့ဒီပရိသတ်တွေကခုဘုရားရှင်ဝင်ထွန်းတော်မူလာတဲ့အချိန်ခါမှာအာဟုတိတို့မဂ္ဂရာတိုင်းပေါ့နော်ဂေါတလတိုင်းတို့မဂ္ဂရာတိုင်းတို့အဆက်ရှိတဲ့ဒီအိန္ဒိယနယ်ပယ်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့သူတို့ကလူဖြစ်ကြတယ်ထို့အတိတ်ကပြောဆိုဘုရားအလောင်းတော်နဲ့အတူတောထွက်ပြီးတော့တရားရင်ကိုကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွန်များအထုတ်ခဲ့တယ်ထို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကရေကံအသည့်ကြာအသည့်ဖြစ်အောင်သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိအောင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့အတွက်သောနည်းပြည်လေဖို့ညာတို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကအထိုက်လျောက်တော့ရှိနေကြပါတယ်မန္တရဝဇင်းဒုက္ခမှာကျွတ်စီရမယ်လွတ်စီရမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ကံဒီထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်
2: ။ကာယသမီးရဲ့စီးပွားရေးအဆက်ရှိတဲ့သူလုပ်ငန်းရက်တည်းမှာအလွန်အသွန်ခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်မှုဆိုတာကတော့အသိမရှိတော့ဘူး။သန္တရာဝဇင်းရဲ့ဒုက္ခမှထွံ့မြောက်ရာဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြည်ညာကြောကိုပွားများအထောက်ချင်းဆိုတဲ့ထိုလုပ်ငန်းရမှာပဲ။စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုံနေကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်ထိုးစည်တွင်ကြောင်းတိုက်တော့ကိုအမြင်ပြုတ်ပြီးတော့သံမောင်90ကန့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသောတာပန်တဂရဂအချုပ်ကသောတာပန်အချုပ်ကတဂရဂအချုပ်ကအနာဂတ်အဆင့်ဆိုရောက်ရှိသွားကြတယ်။မိမိလူတန်းပူဇော်ထားတဲ့ဒီစည်တွင်ကြောင်းတိုက်တော်ကြီးကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့လေယဟန်သံဃာတွေကအမြဲမပြတ်သင်သုံးနေတော်မူကြပါရဲ့။သောတရင်သုံးတော်မူတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေအချို့ကသောတပန်အချို့ကသဂ္ဂရကံအချို့ကအနာဂံအချို့ကယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်။တခါဘုရားရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဘုရားရှင်14ဝါမြောက်မှာတစ်ချိန်ဒီဇေတွန်ကြောက်တဲ့ဓမ္မဝါဆိုဝါကတ်တော်မူခဲ့ပူပါတယ်။ပထမဘောဓိလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝါ20အတွင်းမှာဝါဆိုတဲ့နေရာမမြဲတော့လေဒုတိယဘောဓိတတိယဘောဓိလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နောက်ပိုင်း22ဝါကနေစပြီး44ဝါအထိဇက်တက်မြတ်စွာဘုရားဒီတောင်းထိမှာပဲဝါဆိုဝါကတော်မူခဲ့ပါတယ်။နောက်ဒီမှာဝါဆိုဝါကတော်မူတဲ့အပိုင်းမှာညခမစီတွင်ကျောင်းတိုင်တော်နဲ့တရင်သုံးရင်နေခါပုပ္ဖာယုံကျောင်းတိုင်မှာတရင်သုံးတော်မူလေရှိတယ်။နေအကိနေခါစီတွင်ကျောင်းတိုင်တော်မှာတရင်သုံးတယ်ဆိုရင်လည်းညခါပုပ္ဖာယုံကျောင်းတိုင်မှာတရင်သုံးတော်မူလေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သည်ဇေတွန်ကြောင့်တိုက်တော်မှာကတော့တတော်ခမ်းမြတ်မြတ်သတင်းသုံးတော်မူခဲ့တယ်လို့အဆိုရှိတယ်။14ဝါထုံးကတစ်ချိန်ခု22ဝါကနေ44ဝါအထိဝါ24ဝါကဇက်တိုက်ပေါင်းလိုက်တော့25ဝါ25ဝါတို့ကာလပတ်လုံးမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုဇေတွန်ကြောင့်တိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူခဲ့ဘူးတယ်ဒီလိုသတင်းသုံးတော်မူခဲ့မှုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ထဲမှာအလွန်ဝမ်းသာတယ်နော်ဒီတော့မိမိတည်ထားကိုယ်ကိုယ်နေတဲ့ဇေတွန်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုအရိယာသရောကောင်းတွေများစွာဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေတော့ကျောင်းတကာကြီးတွေဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားဝမ်းသာဖို့သိကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကဒီနေ့မိမိတို့ပြုတ်တပြုတ်ထောင်လိုက်တဲ့ကျောင်းလူချင်းဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဒီဟာလက်တစ်ချိန်ဒီလိုတော့အကျိုးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်သို့တော့ဒီအကျိုးတရားတွေကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနော်သို့တော့သန္တရာခိဆုံးဝမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကအလိုရှိရတဲ့တရားတွေတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုတတော်ဝတ္တတဘောခောရောသင်္ဇာတောပတိဟိညတိလေနတင်္ဇာဒုက္ခတင်္ဇာဇာယိတုံဇာဝိပတိတုံတော်ထုမတဘဝိဟာရောငါရောသောဝိဟာရေနာငါရောသောလူလူတန်းပူဇော်အပ်သောကြောင့်သည်ကြောင့်သည်သင်္ဇာတောတဘဝအလျောက်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာဖြစ်သောခောရောပြင်းထန်သောဝတ္တတဘောဆတ်လေမုံတိုင်းဓာအပူတံကိုလည်းပဲပတိဟိညတိဥပနိတိပင်စီပန့်ထောက်မလာရအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ပါပေ၏မိမိတို့လူတန်းပူဇော်လိုက်တဲ့ဒီကြောင့်ကနော်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းဓာတ်တွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်အပုဓာတ်တွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်တခါတည်းရင်ဒီလေပုံတိုင်းဓာတ်တွေကအလွန်ပြင်းထန်ပါတယ်အပုဓာတ်တွေကလည်းအလွန်ပြင်းထန်ပါတယ်ဒီလိုသဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီကြောင်းကကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးလေနံထင်းစားတဘာတိတိကိဉ္ဟောင်းမွေလျောနိစံပြောခြင်းခါ၎င်းဒုက္ခထင်းစပ်ပေယံကင်ကွာချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းခါ၎င်းဇာယိတုံးစဇံတမဘကိုဝင်စားအံတော်ငါ၎င်းဝိပတိတုံးစဝိပဒနာဘာဝနာကမထံစီပံယံအလိုငါ၎င်းတန်ခတ်တသံဃာတော်အဝိဟာရဒါနကြောင့်အလိုကိုအကံမွန်မြတ်သောအလိုဒါနဟု၍ဗုဒ္ဓေနအစုစုထုထာရှင်တော်များဖျားသည့်ဝဏီတန်ချီမမြောက်စားတော်မူအပ်ပါပေ၏ဒီကြောင့်ကဘာလို့ဖို့လဲလို့မေးတော့ချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ကာမဂုဏ်တွေမှဝေဝေကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြင့်ကိန်းအောင်မွေ့လျော်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဘေးရန်ကင်းကွက်ချမ်းသာစံနေထိုင်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဇန်သမပတ်တွေဝင်စားဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေစီပြန့်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်မင်္ဂိကကြောင်းအလှူဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအလှူဒါနမျိုးကိုဘုရားရှင်ကတော့အဲ့ကမွန်မြတ်သောအလှူဒါနတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ချီးမွမ်းမြှောက်ဆတော်မူပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကြောင့်အတွင်းမှာနေထိုင်ပြီးတော့သံသမပတ်တွေကိုဝင်စားကြမယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီပြန်ကြမယ်ဆိုရင်ထိုသံဃာတွေလည်းအကြောင်းအလျော်စွာသန္တာဝဆေဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပြီးမသွားနိုင်ဘူးလားလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဥပ္ပဇေကြီးမှလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်နာဘိဇုံကြီးမှလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်သေဘိဇုံကြီးမှလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဩနာတိယဒုက္ခဘိဓုမှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့အနင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုအနုဘာတိသေသနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဖြင့်ဝင်ဆန်းနိုင်တဲ့အစဉ်အထိရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်သံဃာတော်ကိုလှူဒန်းပူဇော်ကပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေရနာတွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့လည်းတန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှထွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ချတဲ့တဖွားဖွားပေါ်လာမှဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီကြောင်းတိုင်ကိုလှူဒန်းပူဇော်တဲ့အပိုင်းမှာမိမိတို့လည်းဩနာတိယဒုက္ခဘေးမှလွတ်ရာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ခရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်စေခြင်းနဲ့သန္တတမြတ်စွာဘုရားမှလည်းရှိပါတယ်နော်အဲဒီလိုသန္တတဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသာတောင်းတဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်လိုက်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်အာကျိသောဥပနိဒိယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြုပေးမှဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပြုပေးတယ်ဆိုတော့မိမိတို့ကမကြိုးစားရတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ကြိုးတော့ကြိုးစားရအောင်မယ်နော်ဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလဲလို့မေးတော့မိမိတို့ဘက်ကလည်းသန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခမှထွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်နေတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုလက်တွေ့ကြည့်ကြကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီလိုကြောင်းဆောင်လို့လှူဒန်းတဲ့အပိုင်းမှာမိမိတို့ဘက်ကမန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှကျွတ်ချင်းလွတ်ချင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်လိုက်တဲ့အတွက်မန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပေးမယ်။ဘုရားအစရှိသောအရိယသရောကောင်းတို့နဲ့တွေ့အောင်ကျွန်းအောင်ဤကံဤကပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တတမဟိပန္တိတောပောသောတမ္ပတံအထမန္တနောဝိဟာရိကာရိရမေဝတိယထဘုသူတေတတမဟိတို့ကြောင့်ပင်လျင်အတ္တနောမိမိဤအထအကျိုးစီပွားကိုတမ္ပတံတမ္ပတအမနောကောင်းစွာမျှော်မြင်ရှုစင်ခြင်းလျက်ရှိသောဗန္တိတော်ဘောသောပညာရှိတဲ့ယောက်ျားသည်ဝိဟာရီကျောင်းတို့ကိုရံမွေနှလုံးမွေလျော်ပျော်ဝဲရာကောင်းကုန်သောဝိဟာရီကျောင်းတို့ကိုကာရီရေဆောက်လို့လှူဒန်းပူဇော်လျာ၏ဣဋ္ဌဤဆောက်လုံးထာအပ်သောကျောင်းထိုက်၌ဘဟုတုတေအကြအမြင်ဘုသူတာများပြားကြကုန်သောသူတို့ကိုဝါတရေတရင်သုံးဆန်းနေစေလျာ၏ထာကြပညာမိမိရဲ့အကျိုးကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့ပညာရှိယောက်ျားကဘာလုပ်ရမလဲနှလုံးမွေးလျော်ပျော်ဝရကောင်းလှတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆောက်လုပ်ပြီးလူတိုင်းပူဇော်ပါအဲ့လိုပူဇော်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြောင်းမှလည်းအကြအမြင်ဘုသူတ္တများပြနေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့တရင်တုံစမ်းနေစေပါဘုန်းကြီးတို့စာအရပြောရင်ပေါ့နော်ဆေဝပီတိဝိဝိနှစ်ဖြာကမ္မကမ္မခန္ဓကပုနာယုတ်ပိုင်ပိုင်ဟောစွန်းနိုင်ကြောင်းထိုင်ငါအင်္ဂါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းဒေသနာတော်မှာပြညတ်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီပြညတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဘုသူတ္တအင်္ဂါရနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလိုတယ်เซวาละပြရမယ်ဝိဘင်းနှစ်ပြားဆိုတာကတော့ဘိက္ခုဝိဘင်းဘိက္ခုနီဝိဘင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပတော်ဝိဘင်းနှစ်ပါးကိုကြကြနတ်နတ်အာဂုံယသည့်အထိသို့မဟုတ်မှတ်မိသည့်အထိလေးလာစီပုံထပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကံကြီးကံငယ်အသွေးသွေးကိုနားလည်ရမယ်ခန္ဓာကမှာလာနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေရှိတယ်သေနာတနာဝတ်တို့ဝဆကုတိမလိုက်နာပြုကြရမယ်ဝတ်ဆန္ဒကြောင့်မလိုက်နှပြကြည့်ရမယ်ဟောရွာတွင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှလိုက်နှပြကြည့်ရမယ်ဟောအစရှိတဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်အသွဲသွဲတွေရှိကြပါတယ်ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်အသွဲသွဲတွေကိုလည်းပဲနားလည်ရမယ်အဲဒီလိုနားလည်ပြီးုံနေလားဆိုတော့မကတဲ့ဘူးနော်ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ထိုယုတ်နံကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုံနန္ဒီရအိဋ္ဌသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ထွန်ယုံနန္ဒုရဲ့ချုပ်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်အောင်သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ပြီးလိုက်နာစည်းပုံမဲ့တရားဒဂမအပေါင်းကိုလည်းဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုသူတ္တအကြမြင်ဘုသူတ္တမြတ်မြတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလို့ခေါ်ပါတယ် ထိုသူတော်ကောင်းတွေကိုပြိပြီးတော့ထိုเจ้าမှာသတင်းသုံးစံနေတယ်စပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်နောက်ထပ်တေသအနိစ္စပဏိစ္စဝဋ္ထတိနာတနာအနိစ္စတိရိယာဥဇုဘူတေတုဝိပဒနိနာစေတတာတေသထိုเจ้าနေအရှင်တို့အားအနိစ္စသွန်ကို၎င်းပဏိစ္စအဖြာယမကကို၎င်းဝဋ္ထတိနာတနာအနိစ္စဝတ္တင်္ဂနှင့်ကြောင်းသေနာတနအသုံးဆောင်တို့ကို၎င်းဝိပဒနိနစေတတကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဥစုဘူတေသူဥစုဘူဒါနံဖြောင်းမသောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်သောတေတံတို့ကြောင်းအကြောင်းနေယဟန်တော်တို့အားတရေရလှူဒန်းပူဇော်လျာ၏ဒါကတော့ကြောင်းဆောက်လှူဒန်းပြီးပြီဆိုရင်ကြောင်းတကာတို့လိုက်နာပြည့်ပြည့်သင့်တဲ့ဝတ္တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားပေးတာပါနော်စိတ်ဓာတ်ဖြုံးမှနေတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းယဟန်တော်ဒီကိုကျောင်းတကာဘက်ကဆွမ်းလှူဒန်းပေးရမယ်အဖျော်ရဘက်ကလည်းလှူဒန်းပေးရမယ်ဘောတန်ကန်းနဲ့လှူဒန်းပေးရမယ်ကျောင်းအသုံးဆောင်နဲ့လှူဒန်းပူဇော်ပေးရမယ်အဲဒီလိုလှူဒန်းပူဇော်တဲ့အပိုင်းမှလည်းဝိပဒနိနစေတတာကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်တရေရပေးလှလျာဤကြည်လင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကဘာပြောတယ်လဲလို့မေးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတကယ်တမ်းလက်တွေ့ယုံကြည်နေတဲ့တသည်နားလည်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်ပေးပါဒါကဝတ္တရားနော်အဲဒီလိုလှူဒန်းပူဇော်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲဒေတတာဓမ္မံဒေသင်တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာယံသောဓမ္မံဣတိညာယပရိနိဗ္ဗာတိနာသောဒေထိုကြောင့်ဉာဏ်တော်တို့သည်တတ္တထိုကြောင့်တယကအာသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာသန္တရဝစီယဒုက္ခအလုံးမှပဲနှုတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓမ္မတရားကောင်းကိုတည်သည့်တိဟောကြားပြတာဆွဆုံးမကြလေကုန်၏။မောထုကြောင့်တကားသည်ယံဓမ္မရင်သောဟောကြားအပ်သောတရားတော်ကိုဣဒာဤသာသနာတော်များအတွင်း၌အညာယာသိရှိသည့်ဖြစ်ဖြင့်အနာတော်ကိလေသာအသောမရှိဘဲပရိနိဗ္ဗာန်တိပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံယုံသိမ့်ဒုက္ခသတ္တယပေ၏။ကျောင်းဤအရှင်ကလည်းထိုကြောင့်တကားဒီကိုသန္တာဝစီဒုက္ခမှပဲနှုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားဒီကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပေးရမယ်။ဟောပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုကြောင့်တကားကလည်းဒီသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဒီဘဝမှာပဲဟုံတိုင်းမှစွာသိမယ်ဆိုရင်ကိလေသာအာသောတွေကင်းစင်ပြီးတော့သန္တာဝမီးဘုံကြီးငြိမ့်နေတဲ့ဒုက္ခဆက်သိညာဖြစ်တဲ့အတ္တကရတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွယ်၌ဝင်ဆံရမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဇက်တဲ့အလုံးသိမ့်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအနုမောဒနာတရားလေးဟောပေးပါတယ်နော်ဟောပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေရာမှာကျောင်းနေဟန်တော်တို့ဘက်ကလိုက်နာပြုကျင်ရမယ်ဝတ္တရားကိုဘုရားရှင်ကအနောက်ဆုံးဖိတ်ဟောသွားခြင်းဖြစ်တယ်ကျောင်းတကားကကျောင်းဆောက်တော့လှူဒန်းပြီးပစ္စည်းလေးပါတယ်လက်ထောက်ပါလှူဒန်းပြီးဒီကျောင်းတကားကိုကျောင်းနေတဲ့ယဟန်တော်တို့ဘက်ကမလုပ်ရမလဲသဗ္ဗဒုက္ခမနုဒနာသန္တာဝစီဒုက္ခအလုံးမှဘယ်နှုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးပါနဲ့ဆက်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပေးရမယ်ဆိုဆုံးမှပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိုကျောင်းတကားကလည်းအကဲ၍တကယ်တမ်းလိုက်နာပြုခြင်းပဲဆိုရင်တော့ဒီဘဝမှာပဲသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိမြင်ပြီးတော့ကိလေသာအသောကြတဲ့သူတန်တမှကုန်ခန်းသွားမယ်။နန္ဒရာဝမီဘုံကြီးလည်းငြိမ့်သွားမယ်ဒုက္ခဇက်အလုံးငြိမ့်အေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားပါတာ။ပုံစံထုတ်ပြောရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဤကြောတာကြောင့်ကျောင်းကိုဆောက်လို့လူတန်ပူဇော်သွားတဲ့ဖခမေတော်ဖြစ်တဲ့သောဒရဏမင်းကြီးနဲ့မိရတော်ဂေါရမီတို့ကြည့်ကြပေါ့နော်။သောဒရဏမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အတွက်ဤကြောတော်ကြောင့်ကြောင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုတည်ထောင်ကိုယ်ကိုလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဖြည်းဖြူအောင်မှာပဲဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတကိုလိုက်နာပြီးတကယ်လက်တွေ့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်တဲ့အတွက်အရဟတဖို့ဆက်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌိပံဆံသွားတယ်။မိရတော်ဂေါရမီကတော့သာသနာပန်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်းပြုတယ်။ဘိက္ခုနီမအဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားပါတယ်နော်။ဂရုတန်ရှင်ဘကဝန်ခံတော်မူတဲ့အတွက်ဘိက္ခုနီအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတော်မူလိုက်ပါတယ်။ခွင့်ပြုတော်မူလိုက်တဲ့အတွက်သာသနာတော်မှာမဲခင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာပြီးကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွများအထုတ်တဲ့အတွက်သူလည်းအရဟတဖို့ဆက်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားရပါတယ်နော်။ကျောင်းတကားတွေကိုကျောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကရွတ်ဆောင်ရမယ့်ဝတ္တရားဖြစ်ပါတယ်။သူရွတ်ဆောင်ရမယ့်ဝတ္တရားအတက်ရွတ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါကျောင်းတကားတွေဘက်ကလည်းတကယ်လက်တွေ့လိုက်နာပြုခြင်းမဲ့ဆိုရင်တော့အရဟတဖို့ပေါ့မျက်မှောက်ပြုတ်သွားနိုင်တဲ့အတိတ်ကလည်းပါရမီရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အရဟတဖို့ပေါ့မျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်ဒုက္ခဆက်သိနိုင်တယ်အ အဲ့ဒီအဆင့်လောက်အထိမှမလိုက်နိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့စိတ်တူကြဲအကြောင်းတကားကြည့်တော့လို့နော်လိုက်နာပြုကျင့်တဲ့အဖာတဲ့စိတ်တူကြဲအကြောင်းတကားကြည့်ကအံပါတကာရမခေါ်တဲ့ဇေတုံကြောင့်တိုက်တော်လိုပဲကြည့်ကျဲခန္ဓာတဲ့ကြောင့်တိုက်ကြည့်တခုတည်ထားပြီးတော့ပြားမှုရှိတဲ့သံဃာကိုလှူဒါန်းပူဇော်ခဲ့တယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိဝတ္တရားအတိုင်းသံဃာ900အိမ်မှာအမြဲတမ်းဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလှုပ်ကျွေးပါတယ်။ဒီသံဃာတော်ဤထဲမှာထင်ရှားတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပတ်ကတော့ပြင်ဆောက်ဝဲကင်ငါဥရမှာတစ်ပတ်အပါဝင်ဖြစ်တဲ့မဟာနာမအမည်ရှိတဲ့မဟာနာယဟန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုယဟန်တော်ဌာမတရားအဆုံးမတွင်ကိုရရှိတဲ့အတွက်တရားဘာဝနာတွေကို32ခုတသကမ္မထံကိုအခြေခံပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုပ်တဲ့အတွက်သူကအနာဂမိမဉ္ဇဏ်ဘုံညာအထိဆိုင်ခဲ့တယ်။အနာဂမိမဉ္ဇဏ်ဘုံညာအထိဆိုင်သွားတော့သေတိချက်မင်းနဲ့ပြမပီရောက်တယ်။ပြမပီရောက်သွားတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လူပြင်းနတ်ပြင်းကိုတဖန်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုမှမရှိတော့ဘူး။ပြမပီမှာပဲကျင့်တဲ့ဧကအရတ္တဖို့ဆိုင်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆံရမှာဖြစ်တယ်။ပင့်တယ်တော်တကကြီးတွေအဲ့ဒီအဆင့်လောက်ဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါတယ်เนาะဒါဒုတိယနည်းနည်းလေးလျှော့စင်းပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးနည်းနည်းလျှော့အောင်ကတော့ခုနကဇေတွန်ကျောင်းထိုက်တကားကြီးလိုပဲเนาะဇေတွန်ကျောင်းတကားကြီးကတော့ဇေတွန်ကျောင်းမဆောက်ခင်မှာတက်ကရာဇယောမပြည့်ရှင်တွေတွေ့ပါတယ်တိတဝနအမည်ရှိနေတဲ့ဒေါ်ကျောင်းတကျောင်းမှာပြည့်စုံတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေနာကြကိုရရှိတဲ့အတွက်သူလဲသောတပတ္တိမညာဘုညာဆိုင်ဖပါတယ်နော်သောတပံအဖြစ်နဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတဲ့အတွက်တုတိတံသေလီအချဖင်းတဲ့တုတိတံနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်သို့သောသူမှအဘယ်သန္တရာမှတော့ခွင်းလွန်ကျွတ်သွားပါတယ်နောက်ထပ်သန္တရာခီးဆိုတာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ခုနှစ်ဘဝတည်းမပေါ်တော့ဘူးခုနှစ်ဘဝပြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျင့်တဲ့ဧကအရတ္တဖို့ဆက်ပြီးတော့သန္တရာဝဇင်းဒုက္ခဇက်သိမ်းရမဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆင့်လောက်အထိတော့ရောက်အောင်ကြိုးစားထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဘယ်သန္တရာမှခွေလွန်းကျွလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းဒီတိတ်လွယ်ကူတဲ့အပိုင်းတော့မဟုတ်လားဘူးနော်အကယ်၍များအဘယ်သန္တရာကြီးမှနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမဆုံးရတော့ဘူးအဘယ်သန္တရာကြီးမှခွေလွန်းကျွလွတ်ပြီဆိုရင်လည်းဒီအခွင့်အရေးလောက်ပါတော့အနည်းဆုံးပေါ့အောက်တင်ဆုံးအဖြစ်ရောက်အောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားတဲ့ကောင်နဲ့အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေရဖို့အတွက်ဘာလို့သလဲမိကောင်းဆွေကောင်းကလျာဏမိတ်တခေါ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းလှုပ်အပ်ပါတယ်နော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားခဲ့အမှုပါတယ်နော်သူကဘယ်လိုလျှောက်ထားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ဟာအစလည်းအစုံသုံးပါအစုံကောင်းခြင်းဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြန်ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်သို့သောဒီတရားဤဟာတကယ်လက်တွေ့ပြောကြသောဆိုရင်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိနေတဲ့အပေါင်းဘောကောင်းရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မှညွတ်ကင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာဖြစ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သူကလျှောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘကလည်းတခါတော့ကောသလားမိရဲ့အကျဉ်းစီဟာကျန်စီတဲ့အတိုင်းမှန်ပေပါတယ်။ငါဘုရားသည်တရားတော်ကိုမက္ကင်ရှင်ပါအထူးသဖြင့်နော်မဂ္ဂင်ရှင်ပါကြည်စင်တရားလုံးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကြည်စင်တရားတော်တွေကိုအစလည်းအစုံသုံးပါအစုံကောင်းခြင်းခုနှင့်ပြည့်စုံအောင်တကယ်လက်တွေ့ဟောကြားထားတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီတရားတော်တွေဟာဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဇွေကောင်းဆိုတဲ့ကလျာဏမိတ်တရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာဖြစ်တယ်အပေါင်းဘောကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတို့မှညွတ်ကန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်ယုံမာတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးယုံမာတဲ့လူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းဖော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်နဲ့ညှုတ်ကန်ဆိုင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြန်အမိန့်ရှိပါတယ်အမိန့်ရှိပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဗန်ဆက်ပြီးဟောတယ်လေတခါတော့ကောသလားတစ်ချိန်လုံးကငါဘုရားရှင်ဟာသာဂီဝင်မင်းတို့ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တက္ကအတိုင်းနဂရကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဏိကုံးရွာလေးတစ်ခုမှငါဖျားသတင်းတော်တော်စံနေတော်မူခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှလဲအာနန္ဒာအမည်ရှိနေတဲ့ယဟန်တော်ကငါဖျားကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့မေကွန်းတစ်ခုမင်းမြန်လျှောက်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်လိုလျှောက်ထားခဲ့ဘူးလဲဥပါဒမိဒံဗန္တိပြမစရိဟတယတိတံကလျာဏမိဋ္ဌာတကလျာဏသဟာယတကလျာဏသံပဝင်္ဂတာဘ ဟန္တိဗုဒ္ဓနေဝံထွန်လင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားယတိတံကလျာဏမိတ်တတအခြင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိသည့်အဖြစ်သည်ယတိတံကလျာဏသဟယတအခြင်းအပေါင်းဖော်ကောင်းထင်ရှားရှိသည့်အဖြစ်သည်ယတိတံကလျာဏသံပါဝင်ကတအခြင်းသူတော်ကောင်းတို့၌

0: ောက်ရအတွက်ထွက်ဝဲအကျိုးရှိနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတခါတော့ကောသလငါဘုရားကအနန္တကိုဒီလိုပြောခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်လိုလဲ။မာဟေဝအနန္တဘာယောအနန္တသကလာမေဝဟိတံအနန္တမြမစရိယယတိတံကလျာဏမိဋ္ဌတကလျာဏသဟာယတကလျာဏတံပဝင်ကတ္တအနန္တညီဘအနန္တဧဝံဤသို့မာအဝဲဆမပြောဆိုပါနဲ့အနန္တညီဘအနန္တဧဝံဤသို့မာအဝဲဆမပြောဆိုပါနဲ့အနန္တမင်းဒီလိုမပြောနဲ့ကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအနန္တညီဘအနန္တယတိတံကလျာဏမိဋ္ဌတအကျင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိသည့်အဖြစ်သည့်ယတိတံကလျာဏသဟယတအကျင့်အပေါင်းဖို့ကောင်းရှိသည့်အဖြစ်သည့်ယတိတံကလျာဏသံပါဝင်ခတအကျင့်တော်ကောင်းတို့၌ညုတ်ကန်ဆိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်အဖြစ်သည့်အထေရှိဤတံဤမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမကောင်းရှိသည့်အဖြစ်သည့်ဗြဟ္မစရိယံဗြဟ္မစရိယသမေတိဟုသောမြတ်သောအကျင့်ဤတကလာမေဝအလုံးစုံအကျိုးရှိသည့်သာလဲဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏လုံးလုံးအကုန်လုံးကိုအကျိုးရှိတယ်တဝက်တင်မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပဲနော်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိမှမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းဆိုတဲ့အပေါင်းအဖော်ကောင်းရှိမှသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်မှာညွတ်ကန်းဆိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိပါမှဒါလျင်ဒီအရိယာမဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မွန်မြတ်သောကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဟာအရိယာမဲ့ရရှိဖို့ရန်အရိယာမဲ့ရရှိဖို့ရန်အတွက်တကယ်လက်တည်ကြင်ကြံချက်ကိုဘောမြတ်အထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုအကုန်လုံးပြီးစေပါれဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အဲပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုကလျာဏမိတ္တသေတံအနန္တဘိက္ခုနောပါတိကင်္ဂကလျာဏသဟယသကလျာဏတံပဝင်္ဂတအရိယအထင်ကင်္ဂမက္ကဘဝိတ္တိအရိယအထင်ကင်္ဂမက္ကပုလိဂရိတ္တိအနန္တညီဘအနန္တယတိတံကလျာဏမိတ္တတအကျဉ်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းကလျာဏမိတ္တတအကျဉ်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိသောကလျာဏတဟယတအပေါင်းဖို့ကောင်းရှိသောကလျာဏတံဘဝင်ကတ္တသရကောင်းတို့၌ညွတ်ကန်းဆိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသောဘိက္ခုနောယံအာအရိယံထိကင်္ဂမကမက္ကင်ရှုစဉ်မြင့်မြတ်သောမက္ကင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားကိုဘာဝိတ္တိပေါများလက်တံအရိယအထင်ကြီးကမကံဖြူပြည့်စုံမြင့်မြတ်သောမကင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားကိုဘုလိကရိတတိချင်းဖာမြောစွာပြုလတ္တဣတိဧတံဤသောဘောတရားကိုပါဋိခေကံမချုပ်ဧကံရလိမိဟုမျှော်လင့်အပ်ပါပေ၏။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကအကြောင်းပြထားတယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းရှိတဲ့ယဟန်တော်အပေါင်းဖော်ကောင်းရှိတဲ့ယဟန်တော်သူတော်ကောင်းတို့မှညုတ်ကိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တံဖာတလင်းဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့မကင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားကိုပွားများအထုံမဲ့ကျင်းဖွားများစွာတက္ကတက္ကအလိကျင့်ပြုမဲ့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဟာထင်ရှားရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဒီအရိယာမဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထုံခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးကိုအကုန်လုံးပြည့်စည်စေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအမင်းရှိတယ်။အမင်းရှိတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းလင်းချက်ကလေးတစ်ခုအထေကရာကပြောပြထားပါတယ်နော်။အရှင်အနန္ဒကတဝက်အကျိုးရှိတယ်ယောက်ျားကကိုဟကနဲ့ကိုကြိုးစားအထုတ်ရမယ်ကိုဟကကိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အပေါ်နဲ့တဝက်လောက်မှီနေတယ်ဒါရှင်အနန္ဒဘက်ကယူဆတဲ့အယူဆပဲဘာကြောင့်ရှင်အနန္ဒကဒီလိုယူဆရတယ်လဲလို့မေးရင်တော့လေကိုထူကိုထက်စနစ်ဆိုတာဟုတ်လားခက်ကသုံးနေတယ်နော်ကိုအားကိုလန်းကိုလျှောက်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောကြတယ်နော်တပည့်တဦးရပြီဆရာသမားကစနစ်တကျသင်ပေးပြီတပည့်ကမကြိုးစားဘူးအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးဆရာကအသင်ပြမကောင်းဘူးအောင်မြင်ပါမလားမအောင်မြင်ဘူးဒါကြောင့်ဆရာသမားရဲ့အသင်ပြကလည်းလိုအပ်တယ်တဝက်လောက်လိုအပ်တယ်တပည့်ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုတကယ်လက်တွေ့သင်ယူမှုကလည်းတဝက်လောက်လိုအပ်တယ်နှစ်ခုပေါင်းမှသာလဲအောင်မြင်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးလောကမှာလက်ခံကြတယ်အဲ့ဒီလက်ခံတဲ့စကားအတန်ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပဲမေကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းအပေါ်၌မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရှိရအတွက်အကုန်လုံးမှီနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်ပြောလိုက်တော့ဘာဆိုလိုတယ်လို့မေးရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအစအုပ်တစ်ခုဆိုကြတော့အခုတိုင်တင်မျိုးစော်ဒီမှာထောက်ထားတယ်ဘယ်တိုင်မှာစွမ်းအားရာဂိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်တိုင်ကစွမ်းအားရာဂိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီအစအုပ်တစ်ခုတည်တံ့ရေးအတွက်ဒီလိုပြောမယ်ခွဲတန်းချပြီးပြောမယ်ဆိုရင်လွယ်ကူပါမလားမလွယ်ဘူး အလားတူပဲမိဘနှစ်ပါးကိုအမိပြုပြီးသာသမီဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သာသမီမှာအမိဘက်ကရဂိုင်းတို့ဘလောက်အဖဘက်ကရဂိုင်းတို့ဘလောက်ဆိုပြီးဒီလိုခွဲတန်းချပြီးပြောမယ်ဆိုရင်လွယ်ကူပါမလား
1: မလွယ်ကူဘူးနော
0: ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီလိုခွဲတန်းချပြီးပြောခြင်းကဘုရားရှင်အနန္ဒကလည်းသူ့ရဲ့အလိုအတိုင်းပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့အလိုအတိုင်းပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပရတောခွန်တာခေါ်တဲ့သူတို့ဘာဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားမဲခင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားတွေကိုနာကြွက်မရရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဖို့နေပါရဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ပရတောခွန်တာဆိုတဲ့သူတို့ဘာဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားနာကြွက်ရရှိခြင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေဓမ္မသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားကိုနာကြွက်ရရှိခြင်းမဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်သစ္စာလေးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့မဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေကိုလက်တွေ့ကြည့်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထုဘုံတင်ကိုစိတ္တေချနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကအလွန်အရေးကြီးနေတယ်။ဗဒနာပြတ်ထန်းနေတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီတရားကိုနာယုံသက်သက်ဖြင့်ကဒီဘုက္ခုမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလား။မရနိုင်ဘူး။လက်တွေ့ကြည့်မှုဆိုတာလေလိုအပ်ပါတယ်။တို့တော့လက်တွေ့ကျင့်မှုဆိုတာကလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာကလည်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိမှကျင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကကျင့်တဲ့ကိုညွှန်ကြားရုံနဲ့မကကျင့်ခြင်းလာအောင်လဲဆွဲဆောင်ပြီးတရားဟောဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းဖို့မှဒါလျင်ကျင့်ခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပေါ်မဲ့ကျင့်လဲကျင့်မယ်ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြမှာကျင့်စဉ်ကိုလည်းနားလည်လို့ကျင့်စဉ်အတိုင်းစနစ်တကျကျင့်ခရင်ဒီမဲ့ညာဘုံညာကရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားကိုကျင့်မလဲကထင်းစာအနန္တဘိက္ခုကလျာဏမိတော်ကလျာဏသဟယောကလျာဏတံပဝင်းကောအရိယံထင်ကိကံမကဘဝေတိအရိယံထင်ကိကံမကဘူလီကရောတိအနန္တညီပါအနန္တကထင်းစာအဘယ်သို့လျင်ကလျာဏမိတော်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းရှိသောကလျာဏသဟယောမိကောင်းမေကောင်းဆွေကောင်းအပေါင်းဖော်ကောင်းရှိသောကလျာဏတံပဝင်းကိုသရကောင်းတို့အပေါ်၌ညုတ်ကိုင်းဆိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသောဘိက္ခုယဟန်တော်သည်အရိယံဖြူစင်းမြင့်မြတ်သောအထင်ကြီးကမေကအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအရိယမေကိုပါဝေတီပွားများလေသည်။အရိယံထင်ကြီးကမေကဖြူစင်းမြင့်မြတ်သောမေခင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုပူလီကရောတိကျိန်ဖန်များစွာအလေးလာပြုလေသည်။ဘေဘုံဘေဘဗဏိလအဖြစ်ဒီဖြူစင်းမြင့်မြတ်နေတဲ့မေခင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိနေတဲ့ဒီဟန်တော်ကကျင့်တယ်နော်ဣဒန္တနာဘိက္ခုတမ္မာတိတိဘဝေတိဝိဝေကနေတိတံဝိရာကနေတိတံနိရောဓနေတိတံဝတ္တကပရိနာမေအနန္တညီဝအနန္တဣဒာဤသန္တရောမြတ်တွင်၌ဘိက္ခုယောဂဝဆရာယဟန်တော်သည်ဝိဝေကနေတိတံဝိဝေက၅ပါးကိုမှီ၍နေသောဝိရာကနေတိတံရာဂကိညာကိုမှီ၍နေသောနိရောဓနေတိတံနိရောဓငါးပြာကိုမှီ၍နေသောဟောတကပြိဏမေကိလေသာတို့မှစွန့်လွတ်ရာစွန့်လွတ်ကြောင်းဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်၌ညွတ်ကိုင်းဆိုင်သောစေတရှိသောတမ္မာတိတိတမ္မာတိတိကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပံတမ္မာသင်္ကပ္ပကိုတမ္မာဝါစံတမ္မာဝါစာကိုတမ္မာကမ္မတံတမ္မာကမ္မန္တကိုတမ္မာအာဇီဝံတမ္မာအာဇီဝကိုတမ္မာဝါယမံတမ္မာဝါယမကိုတမ္မာတတိတမ္မာတမ္မာတတိတိကိုသမ္မာသမာဓိသမ္မာသမာဓိကိုပဝေတိပွားများ၏ဝိဝေကငါးပြဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့ဝိရာကသဘောကိုမှီနေတဲ့နိရောဓသဘောကိုမှီနေတဲ့ဝောဒကသဘောကိုညွတ်ကိုင်းရှိုင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးจิตံတရားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီจิตစဉ်ကိုသရကောင်းတွေကိုအမှီရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလျင်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသားလျင်တကယ်လက်တွေ့จิตတံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ပါတယ်ဒါလေးဘုန်းကြီးပြောတင်တာပဲเนาะမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားဒီနေ့ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကြားဖို့ကြပါတယ်เนาะသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုပြီးမဂ္ဂင်၈ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခချို့ရနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုး အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးကိုသူကမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရရှိအောင်ပွားရတယ်နော်ပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာအကူညီလိုလဲလို့မေးတော့ကျန်တဲ့မဂ္ဂင်၇ပါးရဲ့အကူညီလိုပါတယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ကထောသစ္စာ၄ပါးအာယုံပေါ်သို့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရောက်အောင်ရှေ့ရှုတင်ပေးနေရမယ်သမ္မာဝါစံသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်၃ပါးရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်ဖြူစင်တဲ့သီလမဂ္ဂင်၃ပါးအပေါ်မှာယက်တင်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရမလဲ။သမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးကိုစနစ်တကျပွားရတယ်။သမာဓိတွေကိုစနစ်တကျပွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအာနာပါနကဲ့သို့သောသမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်ကတိုင်းသမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေနော်။သမာဓိတစ်ခုခုကိုအောင်မြင်မြင်ပွားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့သမာဓိတိညာရအောင်သမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရအောင်និရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရအောင်ဒုက္ခကျုပ်ရန်និရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရအောင်တစဉ်တည်းပြီးကြိုးစားမှဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ့်နှစ်ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝီနောပမတုတ်စောင်းတဲမှအတန်ရှာပုံတရားတော
2: ်ဒီကမလိုက်စားကောင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွတ်မလိုက်စားမှပဲနေရာကြမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရမကြီးကလိုက်စားဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့လိုက်စားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝိနောပမသုတ်ပါသေးသေးချာချာဘုရားခင်ကရမကြီးတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောတော်မူခဲ့လို့မှတ်ထားရမယ်မှန်ပါဗျာခင်ဒါဖြင့်ပြောကြပါယို့တဲ့ဘုရားခင်ကရမကြီးကမလိုက်စားတဲ့နေရာမလိုက်စားပါနဲ့ကွာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ပြစ်တဲ့လဲဘယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဘံပိဋကလာသိကြတော့မှာပဲယတ္တကပ္ပစီဘိက္ခုဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါသက္ကုဝိညာသက္ကုဝိညာနေတုယုဘေတုသံတော်ဝါယာကောဝါဒောတော်ဝါမောဝါပရိကံဝါစေတသောဂရစိတ်ံနိဝါရေယလို့ခေါ်လိုက်ဒါပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေပြုံးနေမရိပ်မိဘူးဒီဘက်ကအရှင်းလေးတစ်ခုထားပါအရှင်းလေးတစ်ခုကိုထားပါအရှင်းလေးတစ်ခုကိုဒကာဓမ္မတွေကထားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဒီအရှင်းလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ပါလိမ့်မယ်မကြည့်ပဲလဲမနေနိုင်ကြမျက်လုံးကပါပိတကလာနေတော့ဖြတ်ဆိုကြည့်မိတဲ့အခါမြင်တဲ့စိတ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကဲတော့မြင်တဲ့စိတ်လာတဲ့အခါကျလို့ချင်းမြင်လို့မြင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်နဲ့နောက်ပဲလိုက်တယ်ဟုတ်လိုချင်တာလည်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ငယ်ကြရလို့လားဘုလို့တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မှာလိုချင်တာလေးတစ်ခုလိုက်လိုက်ရင်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မယ်မလိုက်ဘူးတဏှာဥပါဒံကံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏဒီဥတော့ကြောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုန်ကြရတော့မယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျအရှင်းတစ်ခုမြင်နေမြင်တဲ့ခါကျတော့တဏှာနဲ့ခင်လိုက်တယ်ခင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခင်ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းရင်အထုတ်တယ်ကံလေးကလာတော့မယ်ကံလာရင်ဖြင့်ကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတဲ့အတိုင်းဇာတိကရာဇာတိမရဏတွေလွတ်နိုင်ကြမြင်ကြသေးရဲ့ဩဒါဘယ်ကလာတဲ့ဇာတိကရာမရဏတွေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကတွေးဖို့လိုလားဒီဘက်ကဇာတိဒီဘက်ကဇရာဒီဘက်ကမရဏသာပါတော့ဒီဇာတိကရာမရဏဘယ်ကလာကြုံလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရှင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်တဲ့ကံအထုတ်မိလို့လားမှန်ပါဗျာဘုရားအထုတ်မိလို့ပါမှန်ပါဗျာကာယကံမရှိကံနဲ့အထုတ်မိတယ်မရရကြောင်းမှန်ပါဗျာကာယကံဆိုတာကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရာကိုင်းမိတွေ့မိတာမရှိကံဆိုတာကဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောမိဆုံးမိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကာယကံမရှိကံတွေကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏမလာဘူး လာတယ်ဒီကံပေကလာပါလိမ့်မလို့တခါကျဲတော့ဥလာဘူးတို့ကိုအောင်တို့နောက်ဆက်တွဲတာပေါ့ဥပါဒဏ်ကလာတယ
3: ်
2: မဆုံးနိုင်ရဘူ
3: း
2: ဘယ်ကလာပါလဲ
3: ဥပ
2: ါဒဏ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့တဏှာကလာတယ
3: ်
2: တဏှာကြီးပွားလာတော့ဥပါဒဏ်ဖြစ်ပါတယ
3: ်
2: ဥပါဒဏ်ကြီးပွားလာတော့ကံဖြစ်တော့ဘာရင်းလာဇာတိကရမရဏတွေကမလာဘူးလားအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့တို့ဇာတိကရမရဏဆိုတာတို့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဇာတိကရမရဏဆိုတာဘာတွေပါလိမ့
3: ်
2: ဒုက္ခသစ္စာတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩကံကြောင့်ဘာကြဒီကံဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့နောက်ဆုတ်တွေ့လိုက်ဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့တဏှာကြောင့်ဒီစားမှတ်တာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့အာရုံတရားနာကြတယ်ဓမ္မတွေကတော့ဝိဉာဉ်ဉာဏ်လေးပဲဘာဖြစ်ရှိသလုံးလို့မဆွဲလိုက်ပါနဲ့ကြုပ်ပြမြင်ရတာခင်တယ်ဆိုတာလေးရတယ်လာကြံလာတတ်တယ်အဲ့ဒီကဲလို့မြင်တာကိုခင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်တာကမြင်တာကသက္ခဝိဉာဉ်မြင်ကအပြည့်မရှိပါဘူးဥလာဘူးရခင်တာကတော့ခင်ရဆွဲလာတာကတော့အပြည့်ရှိဆွဲလာလို့အတ်တယ်ရင်အဲ့တော့လည်းရှင်ဒီဘုရားသုတိမနေသေးလို့ဒီကြားထဲမှာသုတိလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထုပ်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏဟာတွေ့ရတော့မယ်
3: တွေ့ရပါဘူ
2: းအင်းဒါအစင်းနဲ့မြင်တာကိုခင်မိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲအစင်းနဲ့မြင်တာကို
3: ခင်မိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲ
2: အဲ့တော့အတန်လေးကြားတဲ့ခင်မိရှင်ဒီတိုင်းလားအနာလေးရတယ်အဲလိုချင်မှုလားဒီ
3: တိုင်းပါ
2: ဘုရားအရသာလေးချိုးချင်ပန်းကံကိုလည်းစားမိပြန်လို့ตายရရင
3: ်ဒီတိုင်းပါဘုရား
2: အတွေ့အထိလေးตายရပြန်ရောဒီ
3: တိုင်းပါဘုရား
2: ကြာလုံးစီလုံးလေးตายရရင်ရောဒီတို
3: င်းပါဘုရား
2: ဒီတိုင်းလာပါပဲဆိုတော့ဒါဥပအောင်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဘုရားတကယ်တကယ်ကျေတော့တကယ်တော့မဆရာကောင်းတာကဩမြင်မှုလည်းမရနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်မှုရောက်ပါဘောလား မှန်ပါဗျာမြင်မှုမရနိုင်လို့
3: ခင်မှုရောက်ပါဗျာ
2: ခင်မှုရောက်သွားပြီခင်မှုရောက်သွားတော့ခင်မှုဆိုတာပထမဆွဲလမ်းမှုကဏ္ဍပထမဖြစ်တဲ့ဒနာနောက်ကဒုတိယဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒံလိုက်တာမှန်ပါဗျာတတိယအထုတဲ့ကံကိုမှန်ပါဗျာအဲကံကုန်လို့သိတဲ့ခါကျသုတိသုတိလေးကြားကြားပါမယ်တရားကမ္မပစ္စည်းရောဆိုပြီးကလာကံကကျေစုပြလိုက်တော့ဇာတိသဘောက
3: ျ
2: ကမ္မပစ္စည်းရောမျိုးစစ်ဖြစ်ကျေစုပြရတော့တရားလေးကောင်းဆိုတော့ဥပါဝံကမ္မဘဝပစ္စည်းရာဟောဇာတိပြိဋ္ဌိတွေဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာဇရာဘာသစ္စာမရဏဘာသစ္စာဟောဒါဒီဒုက္ခသစ္စာ၃ခုဒဂရမတွေသယုံနေတဲ့ဘဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြနေတဲ့အတွက်ဩရှင်းလေးမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးခင်လို့လာတာကိုဆိုတာသဘောကျပါဘုရ
3: ား
2: ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒဂရမတွေဒီတိုင်းသာဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမဆုံးမဒဂရမတွေကလည်းမြင်ခင်တတ်တာလေးနဲ့တွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ
3: ်
2: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက
3: ်
2: ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့လိုသေးလား
3: မလို
2: ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်တဲ့တကယ်ကြဲတသံတရားလုံးဒီလိုကံဒီတိုင်းသာလာကြလို့ရှင်ဒီသာတိသရမရဏတွေဟာဥပအောင်တို့တကယ်ကြဲတို့ဥရဘူးတို့ကုန်နေရရှိသေးမလို
3: ပါဘူးဗျာ
2: ကုန်နေရမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒီကပဲဆက်ပြီးသွားနေတော့ဒီနေ့ဘယ်နှချင်းခင်းလို့ဘယ်နှချင်းသာတိသရမရဏရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းရွတ်နိုင်လို့ကြည့်ပါဦးလ
3: ား
2: အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဘောကြီးမရောက်ဘူ
3: း
2: ဘေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကအမှတ်မရှိဘိက္ခုဖြစ်စေဘိက္ခုနီမဖြစ်စေဥပဒကဥပဒကီဒကာရမတွေဖြစ်စေကွာတဲ့မြင်တဲ့အာယုံကိုခင်တဲ့ဘောသာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုတားရလိမ့်မယ
3: ်
2: ဘာလို့ ਆ ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆိုပြီးကြလားဒါရမြင်တာကိုမခင်ကောင်းဘူးမခင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိသရဝမယသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူ
3: း
2: အမှန်တန်ဘေးပြာများတဲ့လမ်းသူရောက်ကလုတ်ပြီးအမှန်တန်ထူးတဲ့လမ်းဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တဲ့လမ်းလို့ကိုယ့်ဟာကိုဆင်ကြရဒုက္ခကိုအကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တဲ့လမ်းပဲလို့ဒုက္ခကိုသိ သိသေးတဲ့ကာလနောက်ဒုက္ခတွေယခုလိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩခင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသုံးခုကိုယ်ပိုင်ရတော့မှာပဲခင်လိုက်လို့ရှိရင
3: ်
2: ဒုက္ခသုံးခုကိုယ်ပိုင်ရမှာဆိုတာမြင်လို့လို့သေးလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကအသာယူပြီးဒီကာလမြင်တဲ့သူကခင်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သွားဒကာဓမ္မတို့အမတန်လမ်းဒီလမ်းကလမ်းကြံကြီးလမ်းစိုးကြီးခလုတ်ကစင်းပြောတဲ့လမ်းကြီးလို့သေချာမှတ်ပါမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဒါဒီသရပြာတိမရဏခလုတ်တရားဒကာဓမ္မတို့တကယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဒကာကျိုးတို့ခန္ဓာရည်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဗျာတိပိဒုက္ခကိုယ်တိုင်ရည်တွေ့လာတော့မှန်ပါဗျာမရဏပိဒုက္ခသေကံနိဒုက္ခကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့လာပြန်တော့လား ခန္ဓာရည်မရှိဘူးဆိုတာသေချာကြတယ
3: ်ဗ
2: ျာဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါမသွားကောင်းတဲ့လမ်းပါလား
3: မှန်ပါ
2: ပါဘုရားအောင်တို့ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဒါအများကြီးဆုံးမပြီးဒီကရဘုရားဆုံးမတာနော်မှန
3: ်
2: ပါပါအဲ့ဒါသရောစိတ်တံနိဝါရီသရောထူယူပါယံရှင်းတော့ကိုလှတယ်ပတယ်လို့လိုက်တဲ့စိတ်ကိုနိဝါရီတမ်းမြင်ရမယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါခေတ္တဆရာကဘယ်လိုတမ်းမြင်ရမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့အခြင်းအရာကိုမြင်တော့မြင်မှာပဲတဲ့မျက်လုံးပါမြင်တာပဲ
3: ။
2: အော်မြင်လို့ရှိရင်ဒါအတုပါလေးပါလ
3: ား
2: ။ဒုက္ခသစ္စာလေးပါလ
3: ား။
2: ဒီလိုနှလုံးမှလိုက်ပြန်တော့လေခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒါကတော့မြင်တဲ့နောက်ကနေပြီးဒီကလားတဲ့မက်တွေလိုက်လာ
3: ။
2: မြင်တဲ့အခြင်းအရာကိုအတုပါပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဖြစ်ပြအိဋ္ဌာတွေပါလားတို့ဥရဘုကနှလုံးသွင်းသွင်းတရားကျွဲကနှလုံးသွင်းသွင်းဒီကြော်လေခொနကတဏှာပါလိုက်ဖဲနဲ့မွက်လိုက်ပါဘုရ
3: ား
2: ပါလိုက်လာပါ
3: တ
2: ဏှာပါလိုက်ဖဲနဲ့ဥပါဒနာရှိတဲ့မဲ့လိုက်ပြီးကြလာလာပြန်တော့တဏှာချုပ်ရေဥပါဒံချုပ်ပြီ
3: း
2: ဥပါဒံချုပ်ရေကံချုပ်ပြီးကံချုပ်ရေဇာတိဇရာမရဏ
3: ချ
2: ုပ်ပါဘုရားဩော်ဒါကသူတော်ကောင်းများသွားရလံခொနကကတော့လမ်းစိုးလမ်းကြံဒါပြန်မြင်နိုင်မြင်နိုင်ဒကာဓမ္မတွေကမြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုလာရမြင်မြင်မြင်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ခင်မှုကိုမရမရောက်ရအောင်ဥပါဝေကြိုးစားရမှာဘယ်လိုမရအောင်ကြိုးစားမလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါအတုပါပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒီလိုနှောင်းမလိုက်တာပါတဲ့ဒီဥစ္စာဘာမှအာကိုးစရာကိုးစားစရာအားထားစရာအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့တခါတည်းဖြတ်ချလိုက်ပါမှန်ပါပ
3: ါ
2: သဘောပါကြအဲ့ဒီလိုတခါတည်းဖြဲပြီးဒီကရဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဝင်ဘာဝင်လာလဲမှန်ပါပါမဝင်လာတယ်လို့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်မဝင်လာပြန်တော့လေတဏှာရဲ့သေးတယ
3: ်
2: တဏှာသေးတော့သူကဆက်မှလာမဲ့ဥပါဒနာ
3: သ
2: ိပါပါကံနေရသိပါပါသူတည်နေစေလုံးတော့ဇာတိဆိုတာမရဏလာသေးရဲ့
3: သ
2: ိပါပါအဲ့ဒါကတော့ဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းတဲ့လာသိပါပါခဏကတော့အန္တရာယ်တွေ့ရေဘေးတွေ့တဲ့လာသိပါပါဒါရှင်းတဲ့တစ်ခုလေးကနေဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်နော
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဒီရှင်းလေးတစ်ခုဟာသုံးတယ်ရင်ဆေးမသုံးတယ်ရင်ဘေးဆိုတာဖြင့်အားလုံးကအရမတွေသိတော့ပါပြီ
3: ။
2: သုံးတယ်ရင
3: ်
2: သုံးတယ်ရင်မက်သေးဝင်လာ
3: ။
2: မသုံးတယ်ရင်ကိလေသာဖေးဝင်လာ
3: ။
2: သုံးတယ်ရင
3: ်မက်သေးဝင်လာ
2: ။မသုံးတယ်ရင
3: ်
2: ကိလေသာဖေးဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအရမတွေရေးမိကြ။ရေ
3: း
2: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်နဲ့ဒီဟာဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲဆိုတော့လေအတုပါတို့အနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဆင်ញင်လိုက်ပါဒီဆင်းလေးကိုဒီဆင်းလေးကိုနော်ဒါတရားဓမ္မတွေပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနဲ့ဒီလိုနေလို့မတော်ကြဘူးဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားပ
3: ါ
2: ပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနဲ့ဟောဘဇာတိဇရာမရဏဆိုတာရိုးရိုးဇာတိဇရာမရဏလားအဘဇာတိဇရာမရဏလားဆိုတော့လေဥပါအောင်မေးဖို့သင်သေးတယ
3: ်
2: တဏှာလာတာပဲဆိုတော့အပေဇာတိဆိုတာမရဏတွေကမလာဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီကြတဲ့ဓမ္မတွေကခန္ဓာရည်ရှိပါမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မာလို့ဗတိကြီးကြီးမိတယ်ဆိုတာလာလိမ့်မယ
3: ်
2: မလာဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်လောဘလာလို့ရှိရင်အတုပါနဲ့ဖြစ်ချာသဘောက
3: ျ
2: လောဘလာလို့ရှိရင
3: ်
2: ဒါလေးကအတုပါလေးပါလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးပါလားကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ အကုန်ဖြတ်ချလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးများကရောဖခင်ကရောဥပအောင်သတိပေးပါလေဒါမကောင်းတဲ့လမ်းပွားမိမှာစိုးလို့ဘုန်းနဲ့မှာတော့ဖြင့်ဒီစင်ဟာဖြင့်တခါကြွယ်ဘူးရဘူးလို့ဖြုတ်လို့ဖြတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူ
4: း
2: ခဏကလာလို့ရှိရင်တော့ဖြုတ်လို့ဖြတ်လို့
4: မရပါဘ
2: ူးမရနိုင်တဲ့ခြေနေဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘွားမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းချက်ချင်းတော့ကအောင်းဝန္ဒအတုပဘာလားအိဋ္ဌဘာလားဒုက္ခဘာလားတခုခုဖြင့်လိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပ
4: ါ
2: အနှစ်သာရကတော့ဖြင့်လုံးဝမရှိပါဘူ
4: း
2: သဘောပါရဲ့အနှစ်သာရကတော့လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုဥပအောင်တို့မှတ်မိပြီဒါရင်တခါဆင်းလဲမြင်ပြန်တော့တရားဓမ္မတွေကဒီမကြည့်ရင်နာကြီးနဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့မြင်တော့မြင်တယ်မကြည့်ရင်နာနဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသကလာတယ်မှန်ပါပါဘုရ
4: ား
2: မကြည့်ရင်နာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့
4: ဒ
2: ေါသပါဘုရားဩဒီအနည်းလေးကဒေါသမှာပါဒေါသလာဒေါသလာလို့ရှင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသဇတိကရမရဏကြောင့်ခုပေါင်းတယ
4: ်
2: မှန်ပါပါဘုရားဩဒါဖြင့်လည်းဒီလမ်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှင်ငါတို့မသွားကောင်းတဲ့လမ်းမလျှောက်ကောင်းတဲ့လမ်းသုဝိမနံပေါ်တဲ့လမ်းဘေးဝိမနံပေါ်တဲ့လမ်းဆိုပြီးဒီကာလဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီဆင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေသတ္တဝါဖြစ်စေကျင်းကျင်ငယ်နတ်တိုက်ဖြစ်စေဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မေတ္တာထားပြီးရှိပ
4: ါ
2: ဩကျင်းကြီးဆုံးသွားပြန်တော့ဩအန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရတာနှတ်ဆုံးသွားပြန်တော့အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရကြတာနေတရားဆရာပဲအန္တရာယ်ကျုံးလာပြီဆိုဒီလိုဖြစ်တတ်တာပဲဒီလိုကျုံးတတ်တာပဲမုန်းပြလူလေးတွေ့ကြလို့ရှိရင်ဒါမေတ္တာကိုကြပြာကြရာပြောင်းပလိုက်စမ်းပါတဲ့မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒေါသတောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဇာတိကရာမရဏတွေဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးအဆုံးလိုက်စပြီးဆက်မဲ့အတိတ်ပဲတွေမလာပဲဘူ
4: း
2: အဲ့ဒါလေလာမှကြောက်တော့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကအဲဆဲအယုတ်ဆိုးတာจิตတန္တာမတင့်နေတာမြင်နိုင်မြင်နိုင်မေတ္တာဖြင့်ဖားပေးပါဩကျမ်းမှာပါစေချမ်းသာပါစေကျမ်းမှာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတော့မေတ္တာလေးဖားပေးပါနော
4: ်
2: မေတ္တာဖားပေးလိုက်တော့မေတ္တာဆံဒီဝင်လာတယ်ဒီလိုမှမေတ္တာမထားနိုင်လို့ရှိရင်လေဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာရှုပစ်တာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခေါင်းကသောကသောကပရိဒေဝရေလာကြသေးရဲ့
4: ။
2: သောကကသောကပရိဒေဝရေမလာတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆက်နိုင်သေးရဲ့
4: ။
2: မဆက်နိုင်ရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နောက်ပရိဒေဝရေလာသေးရဲ
4: ့
2: ။အေးဒီလိုရှုလိုက်ပြန်တော့လေ။ဒကာဓမ္မရေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ကျက်ကိုဆင်းရဲတဲ့ဇာတိကပြတ်သွား။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဇာတိကပြတ်သွ
4: ား။
2: ဒါကမြင်ဒီလိုလောက်ပါပါလားဆိုတာတရားကျော်ဖယားပြင်ပြန်နဲ့
4: မှန်ပါပါ
2: မြင်ဒီလိုနှောင်းကွင်းရမှာပါလားဆိုတာတရားဓမ္မတွေကြက်ကြက်စဉ်းစားပါနော
4: ်
2: မှန်ပါပါခိုင်းတာကဒေါသကလောဘဘက်ကလည်းပြီးဒေါသဘက်ကလည်းပြီးတော့တခါတည်းကြတော့မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြမောဟဆိုတာလာတတ်တယ်မှန
4: ်ပါ
2: ပါမြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့သံသယရှိမှုမလာပဲဘူးလ
4: ား
2: တွေ့ရင်ဘယ်လိုအကြောင်းလဲဘယ်လိုကဲခတ်တာလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မောဟကလာတယ
4: ်
2: မလာတော့ဘူးလား အဲ့ဒီကဲလာပြန်တော့မောဟလာပြန်တော့လေဘယ်နဲ့လဲမောဟလာလို့ရှိရင်ဝိညာဝိညာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလာပြန်တော့လေဥပအောင်သံဃာဘယ်နဲ့နေပြန
4: ်
2: သံဃာဆက်သွားပြန်တော့ဩမကြည့်တတ်တဲ့သဘောတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာဆက်လမ်းတွေကတည်များပါလားဆိုတာပေါ်လာ
4: ပေါ်ပ
2: ါပါသံဃာဆက်လမ်းတွေက
4: ပေ
2: ါ်ပါပါအင်မတန်များတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်လာဦးလားပ
4: ေါ်ပါပါအ
2: ဲ့ဒါဒီမောဟပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူ့ကိုဒီလိုသတ်ပြီးရပါတယ်ကွာအင်းကိုမသိတဲ့ပု္ပ္ပာယံလဲသူတော်ကောင်းမေးတယ်အနိစ္စဆိုတာဘယ်လိုလုံးဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုလုံးအနတ္တဆိုတာဘယ်လိုလုံးလို့သိကြနေမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကမေးပြန်တယ်မောဟပြောက်သွ
4: ား
2: မေးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင
4: ်မောဟပြောက်
2: ပါဘာဒီလိုမှတပည့်တော်ဖြင့်မေးကြရလဲလူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြပြာရေအတင်းနေရာမှာမက်ကင်သွင်းပ
4: ါ
2: မက်ကင်သွင်းပြီးကာလဒီအရုံအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုပလိုက်ပ
4: ါ
2: မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရပါဘူးဗျာ
4: ။
2: ဒီအရင်ကမမြဲတော့အနိစ္စ၊ခြင်းရတော့ဒုက္ခအဆုံးမရတော့။အဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရတာရှုချလိုက်
4: ။
2: မမြဲခြင်းအဆုံးမရပါရှုချပါဘုရ
4: ား
2: ဒီလိုဆိုတော့မောဟလာသေးရဲ့
4: မ
2: ဲ့ခင်လာမဲ့ခင်လာပြန်တော့လေဒီဘက်ကတွေဒကာရမတွေဘယ်နဲ့နေက
4: ြ
2: အဝိဇ္ဇာချုပ်တင်္ခါရချုပ်နောက်ပရိသေဝိညာဉ်တွေရောအဲ့ကျွေးသဘောက
4: ြ
2: ဒါဆင်းလေးတစ်ခုတွေကနေဒီဥပါဘီသုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဘုရားဟောလိုက
4: ်
2: သုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဘုရ
4: ား
2: ရှင်းညာရှင်းပ
4: ါ
2: သုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုဘုရားဟောခြင်းကြောင့်ဟောဒီသုံးမျိုးဖြင့်တို့လောဘဖြစ်လေအတုပရှုမ
4: ှ
2: ဓမ္မမရှုနိုင်လေဆိုတော့ပဲရှုမ
4: ှ
2: ဒီဆင်းလေးမြင်တော့ဒေါသဖြစ်ပါဆိုလို့ရှင်မြင်ခြင်းတခါလေဒဂရမရေမြစ်တာထားလိုက်မယ
4: ်
2: ။အမြစ်တာမှမရနိုင်ဘူးဆိုရင်လေမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရရှုချက
4: ်
2: ။မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရရှုချလိုက်ပါနော်။ရှုချလိုက်ရင်မဲ့ခင်ပေါ်လာကြည့်ပဲမှတ်ပါ။သဘောပါက
4: ြ။
2: ဒါဖြင့်မြင်တဲ့အာယုံကိုလောဘဖြစ်လဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရနဲ့ရှုနိုင်ပါလေ
4: ။
2: ဒေါသဖြစ်မှကြံရင်လဲရှုရပါမောဟပြတ်မဲ့ကြရင်ရောမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဆိုတော့လက္ခဏာ3ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရင်းနဲ့ဒီအာယုံကိုရှုရှုပြလိုက
4: ်
2: ဘူးလားဘူးကြီးငြိမ့်ပြီဗလား
4: င
2: ြိမ့်ပါပါငြိမ့်ပြီတော့ဒီလောက်ကိုစိတ်တို့မလုံရင်မဖြစ်ဘူ
4: း
2: မလုံလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘက်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟာဥပါအောင်ဘယ်နည်းနဲ့ပြတ်မလဲဩဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာလားဖခင်ကဟောတာလားဒီစင်ကြီးဟာလို့မေးတော့ဘုရားမရှိတဲ့ဒီအစ်င်ပါပဲဆရာဘုန်းကြီးမဟောလဲဒီအစ်င်တိုင်းတော့သွားနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိက္ခာနိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူ
4: း
2: ဒါဒီသရမရဏတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့သိက္ခာနိုင်ကြမြင်သေးရဲ့
4: အ
2: ဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အစ်င်မြင်လို့ခင်မကြံလို့ရှိရင်လည်းခင်ရရားရှင်မြင်လို့ရှိရင်အတုပါဏအရင်နိုင်ရင်နိုင
4: ်
2: မနိုင်ရင်မမြဲခြင်းရဲ့ဆိုမရနဲ့ရှုပါအစ်င်လေးတခုမြင်လို့မုန်းတဲ့မုန်းเสียဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့သူ့ကိုတခါမေတ္တာရင်လည်းထားနိုင်ခါပ
4: ါ
2: မထားနိုင်လို့ရှိရင်မမြဲခြင်းအဆိုးမရနဲ့ပဲဇတ်သိမ်းပ
4: ါ
2: သဘောက
4: ျ
2: မမြဲခြင်းအဆိုးမရနဲ့ပဲ
4: အ
2: ေးဒီလိုရှုကြပါဆိုတာကိုဖြင့်တခါကျေခြေနှလောင်ပြောနေတယ
4: ်
2: ဒီလိုသာတရားဓမ္မတွေကမအုပ်တော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောပြမှာကွာလေကစင်းနဲ့လေကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိတယ်လေကစင်းကပေါက်နေတယ်တပားတွေကလည်းဟိုဘက်ကလည်းတန်းတန်းဒီဘက်ကလည်းတန်းတန်းငွမ်းမောင်းသွားတဲ့လူကဥပါအောင်မေ့ရင်ပဲဆိုရင်ဖြင့်တဲ့ဘေးရှိတဲ့တပားပဲနေမစားပဲဘူးလားစားပါဘူ
4: း
2: စားရင်လေရှင်ကခံနိုင်မှာမခံနိုင်ဘူးတဲ့လေရှင်ကဘယ်နည်းမှမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လေရှင်ဆွဲဆိုမှုတရားတော်ဆွဲဆိုမှုတွေကိုရှောင်ခြင်းအောင်နွားကျင်ပဲလို့လုပ်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျနွားယူတော်ကောင်နွားနှကောင်းတော်ကောင်ဥပအောင်ငရဲရတယ်မင
4: ်း
2: ဘာဖြစ်လဲနောင်သရိယာ
4: ဘ
2: ုရားဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ရဲရနေရပါလဲန
4: ောင်သရိယ
2: ာနွားယူကြတော်ကောင်ဒုနဲ့ရဲရတယ်မင
4: ်း
2: နွားနာသီးပြတော်ကောင်ဒုနဲ့ရဲရတယ်မင်းမရလို့ရင်ဒီနွားရှင်မှာပြည့်မတင်သေးဘူးလေ
4: ။
2: အဲမစားရင်တော့ဘာဖြစ်ကခြင်းမို့သွားတာဘာဖြစ်ရှိတော့မြန်။မှန်ပ
4: ါ
2: ပါ။စားရင်တော့ဖြင့်ပြည့်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောက
4: ျ။
2: မှန်ပါပါ။ဩဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကလည်းသွားကြလာကြတာကဘုဘကလည်းအရှင်ဒီအတန်ဒီကလည်းမင်းကြားကောင်းတဲ့အတန်ဒီဒီဘက်ကကြားမကောင်းတဲ့အတန်ဒီဆိုတဲ့ကခြင်းများမှာသွားနေကြ။မှန်ပ
4: ါပါ။
2: တရားဓမ္မတွေသွားလာနေတာကအာယုံတော်တွေသွားလာနေကြ။မှန်ပ
4: ါပါ။
2: ကကြိုးတို့ဘယ်များသွားကြရဲ့အင်းတစ်ဖက်ကဒေါသဖြစ်ကြလည်းမရှိဘူးလား တစ်ဖက်ကလောဘဖြစ်ကြအောင
4: ်
2: ဟိုတိုက်တွေဒါရီကောင်းမွန်တဲနေနေကြည့်ဗျာနာတို့ဘယ်တော့ဒီချိန်လေးရောက်ပါမလဲဆိုတဲ့လောဘဒီလိုနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးဆဲဆိုပြီးသူသန်နေကြဗျာလို့လဲအင်းဒီဘက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ
4: ်
2: ဒီကြားထဲမှာကျွတ်တို့ဒီသွားလာနေကြရတာဒကာရမတို့သဘောက
4: ျ
2: ကစင်းကြသွားတဲ့နွားလိုပဲသွားနေက
4: ြ
2: မသွားတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြိယသနာကိစ္စကမပြီးပဲဘူ
4: း
2: အဲ့ဒါတသွားတဲ့သွားမနေရဘူ
4: း
2: အဲ့သွားနေရတဲ့ခါကျတော့နွားမောင်းမောင်းနဲ့သူတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပအောင်ရေနွားမောင်းမောင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွားရည်ဟူသောစိတ်ရင်းနော်နွားမောင်းမောင်းနဲ့သူတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနွားနဲ့သူတွေစိတ်ရင်းကိုအဲတတိတိဟူသောတရားနဲ့ရိုက်နှက်ပေးပါမှန်ပါဗျာ မောင်မောင်သမားနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်မှန
4: ်ပါ
2: ဘူးဘုရားဒီသာသရတန်နဲ့နွားနဲ့တူတဲ့စိတ်ပါပဲ
4: မှန်ပါဘူး
2: စိတ်နဲ့နွားနဲ့တူတော့ဗျာ
4: မှ
2: န်ပါဘူးမတူဘူးလား
4: တူ
2: ပါဘူးအဲ့ဒီကလေးတူနေတာဒါတတိလေးဟူသောဒံကျက်ကျင်းတပြာဒုတ်တုံနဲ့ဥပါအောင်မရိုက်ရင
4: ်
2: ရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါအများရန်ပရိသာပိဒါအဲလောဘမဖြစ်ကောင်းဒေါသမဖြစ်ကောင်းဘူးမောဟမဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာလေးနဲ့တတိကအမြဲတမ်းလို့ရှင်းဖြင့်ပရမတစ္ဆေသာသူရိုက်ရတော့မပေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနောက်ကြလာလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီနွားဒီတိုင်းမောင်းသွားတခါကျွေးဥလာကူရေယင်သွားတာဟိုဟိုဆွဲစားဒီဟိုဘက်ဆွဲစားဒီဘက်ဆွဲစားစားလေးရေဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေမှလည်းသွားရတာကလမ်းကြီးပေါ်မှာသွားရတော့ဘုဘက်ကလည်းအာယုံလေးကအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာရှေ့ဘက်ကအမျိုးမျိုးနောက်ဘက်ကအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလ
4: ား
2: အဲ့ဒီကြားမှာသွားနေရတာကိုယ်စိတ်ကိုမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေနိုင်အောင်ပฏิနဲ့မထိန်နိုင်လို့ရှင်ဟိုစားပြီးစားဆိုလို့ရှင်တရားစွဲခံရတော့ဘယ်လေးပါတရားစွဲခံရဘုရားတရားစွဲပါလေအပယ်လေးပါးတရားစွဲခံရတော့တရားဓမ္မတို့ပယ်လေးပါးမကြည်ဆိုတဲ့တရားသုတ္တကျက်ချက်ခံရလိမ့်မယ
4: ်
2: မခံရဘူ
4: း
2: အဲ့ဒီကတော့ခံရတော့စွတ်တို့ဒီတက်လန်းရှိသေးရဲ့
4: သ
2: ံသာဆိုတာတစ္ဆက်ကံပါရတာ
4: အ
2: ဲ့ဒါကြောင့်လမ်းသွားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေတွေအိမ်မန်နေလေဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ဂိုရမေကြီးကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်တည်းဟူသောနှွားရိုင်းကိုတတိတည်းဟူသောကျိုးနဲ့ဒုံနဲ့မြဲတာဆောင်ရိုက်ပြီးတကလားပေးနေမှသာရင်မသွားကောင်းတဲ့လမ်းကိုဒီစိတ်မကောင်းပါဘူ
4: း
2: ။နမရဲမသွားကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်စားဒီဘက်စားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုဘက်ကလည်းရန်သူနဲ့တွေ့မယ်ဒီဘက်ကရောရန်သူနဲ့တွေ့ပြီးနှွားရှင်ကိုတခါတည်းအမျိုးမျိုးဒုက္ခမပေးပေဘူ
4: း
2: ။ကိုယ်လည်းစားရမလားသူ့လည်းစားရမလားဆိုပြီးတကလားနှွားရှင်မှာဖြင့်နောင်မောင်မမမှာဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်နွားကိုမနိုင်လို့ကိုဒုက္ခရောက
4: ်
2: ဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲရသည
4: ်
2: သဘောပါက
4: ြ
2: ဘာဘာမနိုင်လို့ပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒုံနိကတလူနောယထာကမ္မနိပါတိနောစိတ်ဆိုတာကွာအမှန်အပြည့်တော့လည်းမြန်မာပြည်ကနေလို့ဘုရားဟောတယ်ရတ္ထကမ္မနိပါတိနောအလုံးစုံသူလိုရှိသည်သွားရပါလေမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ကိုမရဘူးပါစိတ်တ္တဓမ္မရောတာဒီအဲ့ဒီစိတ်ကိုမင်းတို့ဒီကိုခိုင်းနဲ့ဒီသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲသူသွားကြတဲ့ဒီသွားရင်လည်းကိုပဲရောက်မှာပဲအင်းစိတ်ကလုံးကိုသူသွားကြတဲ့ဒီသွားရင
4: ်
2: အင်းစိတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲချက
4: ်
2: သဘောက
4: ျ
2: เออสิไอ้กระงูโกไก่เนี่ยไอ้ตูตั้วแล้วชิงนิพพานยะมั้ยสุดพระทะกันกุรุเมจีก็ฮ้อชะตั้วแล้วดิรู้ซุเลยชิงภิอิสัตตะก็เปลี่ยนตั้วไล่ไปแล้วอิสัตตะเปลี่ยนตั้วไล่ไปแล้วสุดขันธ์กูเปลี่ยนชุบไปแล้วขันธ์กูเปลี่ยนชิรพระธรรมฤติได้แต่เวทนาฤติป้อไล่ผิดๆด้วยไล
4: ่
2: จิตกฤติป้อไล
4: ่
2: เออตู้กูထိတ်မရတဲ့ခြေနေကြလို့ရှင်ဥပါုံကြီးခန္ဓာကိုယ်ကအစ္ဆဒါကပြန်ရှုတော့ထိတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းထိတ်တော့ခဏခဏနင်းနဲ
4: ့
2: အတုပါနဲ့ထိတ်သွားလေရရင်အတုပါနဲ့ထိတ်သွားရတော့ဟာဒါမေတ္တာနဲ့ထိတ်ရလို့ရှင်လည
4: ်
2: းအဲဘုရားမေးခြင်းနဲ့ထိတ်ရရင်လည
4: ်
2: းအဲမဟုတ်လားတော့ဟိုမေးတယ်မြေဘုရားနဲ့ဖြေပြရဒီလိုမှမရတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးကဒီနွားတည်ရင်လေဆိုလို့ရှိရင်ပြကဲမင်းတော့ဒီပြင်နေရမထားတော့ဘူးကွာ။ခြံထဲမှာလောင်ပြီးဒီကရမင်းထားပါတော့မယ်ဆိုပြီးခဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာတစ္ဆတရကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပါ။မှန
4: ်
2: ပါဗျာ။ရှင်းမလား
4: ?ရှင်းပါဗျ
2: ာ။ဘယ်ရှုကြရအောင
4: ်?
2: ရှုပါပြင်မဲ့မရှုနိုင်ရင်တစ္ဆတကပြန်ရှုတော့။ဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတွေသိတဲ့အတိုင်းဒီပြင်မဲ့ကယူပါံသတ္တံကာဏမိယသံခွတ်တဘာယုံဆိုတဲ့အာယုန်လေးကိုခုနကပြောတဲ့အတုပါနဲ့ရှုနိုင်ရှုမေတ္တာနဲ့ရှုနိုင်ရှုနော
4: ်
2: အဲမင်းများချင်းနဲ့ပဲရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်ဘူးဒီလိုမှကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်အစ္စတ္တပြန်လှည့်လိုက်ပ
4: ါ
2: ဘယ်ပြန်လဲကိုယ်အစ္စတ္တပြန်လှည့်ပြီးကလာအစ္စတ္တရဲ့မှာဝေဒနာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီခါတည်းမမြဲခြင်းအ အစိုးမရဆိုတဲ့တခုရှုပေးပေါ့မမြဲတာအဲ့ဒီမြင်ရလို့ရှင်မမြဲပါလားဆင်းရဲတာမြင်ရလို့ရှင
4: ်
2: အစိုးမရတာမြင်ရလို့အဲ့ဒီလိုရှုပေးလိုက်တော့ကွာဆိုတဲ့ဆရာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအာမ၆ပါးမှာသေသေးချာချာဟောချာသဘောကျအဲ့တော့မင်းတို့ဒီတဲ့ဒီအယုံကမင်းတို့ကအစင်းလေးကိုလှတယ်အစင်းလေးမြင်လို့မုန်းတယ်အစင်းလေးမြင်လို့ဝိဇိကိစ္စာမောဟဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသောဥပမာငါပြပြီးမင်းတို့ကိုတရားဆုံးမပါမယ်ဆိုပြီးသောဥပမာနဲ့ပြချာသေးတယ
4: ်။
2: ဒီမောဟဥပမာနဲ့ဆုံးမလို့မရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောဥပမာနဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတရားနိဗ္ဗာန်ပြောပြပါမယ်တဲ့သောဥပမာကိုလည်းမင်းတို့နားထောင်ပြီးဒီကားကဩနှစ်သာရမရှိတာသိကြအောင်ငါပြောပြပါမယ
4: ်။
2: ခိုင်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝိနောပမတုတ်ဆိုတာအစခုအလဲပိုင်းကိုဟောပါတော့မယ်အလဲပိုင်းဟောရတော့မယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ရှင်မြင်တယောက်ရှိတယ်တဲ့မနေ့စောစောသုံးနိုင်လေးနိုင်အိပ်ပြောနေတယ်ဟောအယက်ကစောင်းပြီးတတ်တယ်ဒီမှာစောင်းပိုက်ပြီးလာတဲ့ခါမနေ့မိုးလင်းခတ်စောစောသူစောင်းပြီးလိုက်ဟိုရှင်မြင်ကလည်းနိုးတဲ့ခင်နဲ့သွားကြည့်တော့သူလည်းဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကပြင့်နေပါတယ်ဘယ်တော့မကြဘူးတဲ့စောင်းကံဖြစ်ပြီးကြတာနေရံနဲ့ဩတယ်ပြီးကောင်းမြတ်ပါလားတဲပါရပါလားတဲနဲ့သက်ပြာကောင်းပါလားသူစိတ်ကောင်းမို့မှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာဒါနဲ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ဝင်းကြီးတွေပြောတယ်အေးငါမနေ့ကကြားရတဲ့အံသိတ်ကောင်းကွာအဲ့ဒီအံငါရကြတယ်ဒီကံနန်းတော်လည်းထားကြတယ်နန်းတော်လည်းထားကြတယ်အဲ့ဒီစောင်းပြီးတယ်ခေါ်ကွာဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်ဘောကိန်းတော်ဆောင်ကြီးဓမ္မကရောက်ပြီးဒီကရလာတယ်။ဆောင်ကြီးမရောက်ပြီးဒီကရလာတော့မင်းဆောင်ဟာမင်းမနဲ့ကတီးလိုက်တဲ့ဆောင်အတန်သိတ်ကောင်းတယ်။ဒါအဒီသံကိုသေချာသိကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီသံကိုငါချကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဆောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခုရဲနဲ့အတန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အသားကွက်လည်းပါပါတယ်။ဘောကသေးလည်းဥပါပါတယ်။ကျိုးလေးချောင်းလည်းတပါတယ်။တောက်ကြီးလေးချောင်းတော့လည်းတပါသေးတယ်။လူကြီးလုံးလာပြောကနေလည်းလက်မနဲ့ခါရပါသေးတယ်။ဒါတွေအကုန်ပေါင်းမိပါအတန်ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကဘူးကမယုံဘူး။ဒီထဲမှာအတန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်ထွက်တာ
4: ။
2: တောင်းထဲမှာအတန်ရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ချင်းတော့ဒီထဲမှာအတန်ရှာတော့မယ်ဆိုတဲ့သူစိတ်ကူပေါ်ပေါက
4: ်။
2: ဒါနဲ့ကဲကွာမပြောတာမယုံပါဘူး။မင်းကတောင်းခွက်လေအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမင်းကသေဥဒ္ဓါရလေအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကျိုးတွေလေအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတောက်တွေလေအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလူကြီးလုံးကဘေယောကလေအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာဒီထဲမှာကိုအတန်ရှိတယ
4: ်
2: တောင်းထဲမှာအတန်ရှိတယ်ကွာဒကာဓမ္မတော့မသိဘူးဆိုမှပြင်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာတချို့ဒေါသလေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ဒီဒေါသရောက်စက်ကလေးတွေရေဒီယိုသံလွှင့်နေလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလူဆုံးတော်တော်တစ်သေးတော်တော်တရေတော်တော်သူကရင်ကျဝင်နေတယ်ဆိုခင်သေးတာမမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတယ
4: ်
2: မမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတယ်ဒီထဲကလူတယောက်အောင်းနေတယ်သို့မဟုတ်ဘယောကရှိနေတယ
4: ်
2: သူကအော်နေတယ်လို့တချို့ဒီလူတော်ခင်သေးတယ်ခင်ကြတယ်နော
4: ်
2: အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒီမှာလဲစောင်းတာမကြဘူးတဲ့မင်းဖြစ်နေတော့ဥပါဝေသူလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ
4: ်
2: ဒါနဲ့မင်းစောင်းကိုကဲဝင်ကြီးတွေအားလုံးပဲကွာလေးစိတ်ခွဲခွာဒီထက်တန်ရှာမယ်လေးစိတ်ခွဲပြီးတန်ရှာတော့အတန်ကသူစောက်ပြီးရှိနေတာအတန်ထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ထင်တာကိုထွက်ပြေးရင်တော့ဒီကံကောင်ကအဝတ်နဲ့ဗန်းနဲ့အုပ်ပြီးမိအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးစိတ်ခွဲပြီးရှာပြန်လဲတခါကျွဲအတန်မတွေ့ဘူးလေသေရီလေးရှာပြန်လဲကျိုးရီဖြတ်ရှာပြန
4: ်
2: ဘာမှမတွေ့ဘူးဒါနဲ့ဩဒီကဟာဒါပြန်တခုခုလည်းအောင်းနေလိမ့်မယ
4: ်
2: အမုံမုံဖြစ်အောင်တခါလေအကုန်သိရအောင်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးကတော့စောင်းရောသေရောကျူရောဥပအောင်ရေအခုသိပြီးရှားပြန်တာလေတွေ့နိုင်မလ
4: ား
2: ဘုရားကောင်းမပြောတာကကုလဘူးအမှန်ပါလ
4: ား
2: အကုန်ပေါင်းမိမှဒီသံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေဒီထဲမှာသူကအသံတစ်မျိုးရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ထင်ပြီးရှားတယ်ဒါနဲ့အကုန်အစိမ့်စိမ့်မှမှထောင်းပြီးဒီကရရှားပြန်တော့လေတကယ်ကျွတ်တွေ့ပ
4: ါ
2: ငကွားမရှိတော့တွေ့နိုင်ပါဘူး
4: တွေ့နိုင်ပါဘူး
2: မတွေ့နိုင်တဲ့အိဗယ်ပဲပြန်ရပြန
4: ်
2: ဒါတဲ့သူမကျေနပ်သေးပါဘူးလေနေရွဲ့လွင့်စပါးလေးသလိုလေးဒီသာဒီထဲမှာသူထွက်ပြေးနေမယ် အမောက်နေလေလေးပြန်တော့လေဒကာကျွယ်တန်းတွေးပါမရ
5: ှ
2: ိပါဘူးခိုးရမှာရှိတာမဟုတ်ပဲ
5: မရှိပါဘ
2: ူးရှိရလားမ
5: ရှိပါဘ
2: ူးအတမ်းမရှိဘူးနော
5: ်
2: သေးကြရမရှိ
5: ပါဘ
2: ူးဒါနဲ့ရှင်ပြင်းရတဲ့အရာထူတာနဲ့မကျင်းတာသေးတာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားနှက်ထောင်ပါတော့မီးချို့กว่าမီးချို့ရင်သူမနေနိုင်ဘူးဒီတန်ထွက်ရမယ
5: ်
2: မီးချို့ပြန်တော့လေတန်ကမထွက်လား
5: မ
2: ထွက်ပါဘူးအတန်သူကအထယ်မှနေတာကိုဘာအောင်냐အသာဒီထဲမှာတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဥလာဘူးမှတ်နေတာ
5: မှန်ပါဗျာ
2: ဒါနဲ့မိရှိုးကြည့်ပြန်တော့လဲမထွက်ဘူ
5: းမှန်ပါ
2: ဗျာပြရသေးတာဒီပြရဲအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့သူစိတ်ကထင်မြင်ပါမှန
5: ်
2: ပါဗျာပြရဲမဲ့ဒီသာအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့ထင်မြင်ပါတယ
5: ်
2: ဒါနဲ့ဒီပြရဲကိုွာလာတဲ့မိတော်မကြောက်ဘူးရေတော့ကြောက်မှာပဲဆိုပြီးရေထဲမျောလိုက်လေအသာမတွေ့ပါဘူးမှန်ပါဗ
5: ျာ
2: တွေ့နိုင်ပါ့မလ
5: ား
2: တကယ်ကျွန်းကူကမှရှိတာမျိုးဟုတ်ပါ့မှန်ပါဗျ
5: ာ
2: အဲ့ဒါဝိနောပမသုတ်ဆိုတာသောင်းဥပမာပ
5: ြ
2: ဟုတ်ပြီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်နေရှင်းနေပါလေအဟံမူသောငါရောရှိရလား မမဆိုတဲ့ငါရောအေးအတ္တမိယဆိုတဲ့ငါဥစ္စာဩဒီဥစ္စာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတာပဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတော့ဒီထဲမမမပါလို့ပြောတာလားလားလည်းမပါဘူ
5: း
2: မဲရုပ်ဆိုးတာရော
5: မပါဘ
2: ူး။ဒါလည်းမပါဘူးရုပ်ဆိုးတာလည်းမပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့သူပါတာသေးချာမိချို့ကြည့်မယ်ဆိုမမျက်စင်ရဲ့ဆိုးမရတာပါပါလေ။မ
5: ပါဘ
2: ူး။အင်းပါမျက်ပါပါလေ
5: ။
2: မမျက်စင်ရဲ့ဆိုးမရတာပဲပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိကြ။မရိပ
5: ်ပါဘ
2: ူး။ဘယ်လိုရှာရှာဒီထဲမှာဖြင့်လှတာတော့မပါဘူး။မပါဘူ
5: း။
2: အယုတ်ဆိုးတာလည်း
5: မပါဘ
2: ူး။တွေးဝေးကြအောင်မ
5: ပါဘ
2: ူး။ဒါလည်းတော့ပါပါလေ။
5: မ
2: မြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာတွေကပါတော့တယ်ဆိုတာဥပါမေးသေးသေးချာချာမှတ်ပါမှန
5: ်ပ
2: ါဗျာဒါကြွယ်ပါလေပါပါလေမမြဲတာကနှိစ္စခြင်းရကဒုက္ခဆုံးမရတာကအနတ္တဒါကပါတာပဲခင်ဗျားတို့မုန်းတဲ့ယူပါရမနေလည်းမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရပဲပါပါတယ
5: ်
2: ရှင်းမလား ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ယူပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရှင်းနဲ့ပါလေ
5: ပါပါဗျာ
2: ပါရရပါပါလေအဲခင်ဗျားတို့တွေ့ဝင်းနေတဲ့တန်လျာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တည်းရှိတဲ့ကြံတော့လေမမြဲခြင်းရဲ့သုံးမရတာပဲပါတယ်ဘယ်လိုပဲမိချူရှာရှာလှတာမပါပါဘူ
5: း
2: လေးစိတ်ခွဲရှာတယ
5: ်
2: မပါပါဘူးအဲမိချူရှာတယ
5: ်
2: မပါပါဘူးအရင်မျောရှာတယ
5: ်မ
2: ပါပါဘူးအဲပါရပါပါလေညာဒါဖြင့်ဒီကံပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးအနစ်ပါရမရှိဘူးလို့ခင်ဗျားဟောလိုက
5: ်
2: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောအနစ်ပါရရောအင်းဖြစ်တာလေဥပအောင်ပြောစမ်းပ
5: ါ
2: ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့မမြဲတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ရှင်းရတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ဘယ်သူမှမပိုင်လိုက်တာရဲ
5: ့
2: ဒါပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရှင်းနဲ့လည်းဒါပါတာမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဘူ
5: း
2: အကန့်ထဲမှာရောအနတ်ထဲမှာရောသဘောကျအရောက်လာထဲမှာရောကိုယ့်ထိကရင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာရောအဲနိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တဖြစ်အရှင်အဆုံးမရနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအကန့်နဲ့တူတဲ့ဘယ်နှကကောင်းတဲ့အကန့်ရှာလို့မရကြလို့တရားဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းမမြဲခြင်းအဆုံးမရတာရှိ၍လာတာအယုတ်ဆိုးတာမရှိပါဘူးမှန်ပါပ
5: ါ
2: ဘုရားသဘောပါက
5: ြ
2: ပါရမီရှိပါလေလာတာအယုတ်ဆိုးတာများပါသေးလား
5: မှန်ပါပါ
2: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြင်မဲ့ရှိလဲမမြဲခြင်းအနိစ္စနဲ့ရှိပါမှန်ပ
5: ါ
2: ပါမမြဲခြင်းအဆုံးမရနဲ့ရှိပါမှန
5: ်
2: ပါပါဟာပြင်မဲ့ရှိပါတာတပည့်တော်ပြောမရနိုင်ပါဘူးဘုရားရှင်လေကမ္မထန်ထိုင်ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှည့်ကြည့်ပ
5: ါ
2: ဣဇ္ဇတပဲလှည့်ကြည့်ရပဲလှည့်ကြည့်ရအဲဣဇ္ဇတလှည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စောင်းနေအသံရှာမတွေ့တယ်လို့မင်းချင်းရဲ့အဆုံးမရတာအနစ်ပါတာမရှိတာဒီအပန်ဤဥတော်တရားသူအနစ်ခင်ပြီးရှာတာဘူးဗျာရှင်မြန်ကစောင်းနေကြတာအသာတယောက်တစ်မျိုးတယောက်ပဲဆိုပြီးရှာတာဆိုတော့မသေးကြဘူးလား အဲသေးသေးချာချာလေးလေးခွဲရှာဒါနဲ့မျိုးမျိုးဆင်းပြီးမုံ့ပြူရှာမီးချို့ရှာရေမျောရှာတွေ့ပါရဲ့ဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ခင်ကြရခင်ဗျားတို့မုံ့ကြရခင်ဗျားတို့လွတ်လွတ်ရှုကြရဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေထဲမှာသ သေးသေးချာချာမိချို့ချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူးမ
3: ှန်ပ
2: ါဗျာပါသေးရဲ့မှန
3: ်ပါ
2: ဘူးပါတာပြောစမ်းပါဆိုတော့သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါကြောင့်မမြင်စင်းရဲ့အဆုံးမရတာကပါတယ်ဆိုတာပြပါသေးတော့လို့ဥပောင်ကြီးတောင်းပမာနဲ့ဝိနောပမာတုတ်ဆိုပြီးဟောချတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာ
3: ဒါ
2: ပြန်ဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတို့မှတ်เสียကအော်ပြင်မဲ့မှာအရှင်းတခုလာရပါလာလေအယုတ်ဆိုးတာလေမြင်လို့ချင်းဖြင့်ခမရတို့ဒီထဲမှာစောင်းတဲ့အတန်းရှာသလိုဒီထဲမှာလာတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးတကညာနဲ့ရှာအယုတ်ဆိုးတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးညာနဲ့ရှာရှာတဲ့အခါကျတော့ဒါမတွေ့ပါဘူ
3: း
2: အဲမမြဲခြင်းရဲ့အနတ္တတော့မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဒါပဲတွေ့မှာဒီပြန်ပါတွေ့ရရှိသေးတယ
3: ်
2: အဲအဲ့ဒီလိုရှာတတ်သွားပြန်တော့လဲဩစောင်းမှန်ကူကအတန်မရှိသလိုဒီထဲမှာလည်းခင်စရာလည်းမရှိပါလားမုန်းစရာလည
3: ်း
2: အဲတွေ့ဝေစရာလည
3: ်
2: းမရှိပါလားရှိတာကိုညာနဲ့သေးချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ကြမြဲစင်ရဲ့ဆုံးမရတာကတွေ့ပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒါဓမ္မနုပါဒနာရှုလိုက်တာမမြဲစင်ရဲ့ဆုံးမရဆိုတော့ဘာပါလိမ့
3: ်
2: အဲမမြဲတာမြင်တာလေဓမ္မနုပါဒနာစင်ရဲ့တာမြင်တာလေအဲဆုံးမရတာမြင်တာလေဓမ္မနုပါဒနာပဲဆိုတော့သိကြက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်တဲ့မမြဲစင်ရဲ့အဆုံးမရနဲ့ဇတ်သိမ့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားအောင်ကောင်းနိုင်မယ
3: ်
2: ဘုရားတရားကျွဲတော့ဘုရားသင်္ခေတသူတရားမှနှလုံးမသွင်းနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်နွားရင်နွားမောင်းတဲ့လူဒီကိုနွားကိုမနိုင်လို့စားခြင်းမလို့စားခြင်းကြောင့်လောဘနဲ့စားတဲ့သနာဥပါဒံကံဖြစ်ပြီးပယ်သွားဒေါသနဲ့မုန်းတယ်သောကပရိဒီဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ပြီးပယ်သွားမောဟနဲ့တွေ့ပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အပယ်လန်းကိုမသွားရဘူးဗျာ
3: ။
2: ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့စောင်းနဲ့တန်းရှာတဲ့နည်းနဲ့ရှာကြသလိုစောင်းနဲ့တန်းရှာတော့တရားကျွအမြင်မျိုးရှာကြည့်တယ်ရှင်မင်းကနော
3: ်။
2: တွေ့ပါရဲ့လားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ချင
3: ်။
2: ဒီမှာတော့သာလင်ခင်မွန်ရတို့နေကြ။အသာရှာကြည့်ခါချက်စရာခင်စရာမင်းစရာရှာကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့မလဲ။သမီးလေးရဲ့ဖူးမဟုတ်ပြီးဒီကလာခမ်းညကလည်းသေချာရှာတော့ဘာတွေ့မမြဲစင်းရဲ့ဆုံးမရပဲတွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာရှာတဲ့ခါကျလို့ရှင်တင်ဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမတွေ့ပါဘူးဝါဆောင်နဲ့အတန်မရှိသလိုဒီအစင်းနဲ့ပါလေဘာမှအနှစ်သာရမရှိပါဘူ
3: း
2: အတန်ထဲမှာလေအရသာထဲမှာလဲမရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့အတွေ့အထိထဲမှာလဲမရှိပါဘူးဆိုတော့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေရှိတာစင်စစ်သိကြပါစေရှိတာစင်စစ်ကဘာပါလဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရမမြဲတာအတွေ့တာရဲ့ဆင်းရဲတာအတွေ့တာရဲ့သဘောကျအဲ့တော့ဘုရဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောချက်ဩဒီဒကာဓမ္မတွေငါသိတ်သနာတယ်ငါသိတ်သနာတယ်ဆိုတော့ဥမ္မဒါရဒကာဓမ္မတွေဒီကဒီကယူပါယုံဒီကတတ်တာယုံဒီကအရှင်းပေါ်ပဲဒီကအတန်ဒီကအနံဒီကအရာလားဒီကအတွေ့အထိတွေကြားတယ်မှာခင်ဗျားတို့ကနေရအင်းဒကာဓမ္မတို့အာယု၅ပါးထဲမှာအလဲရနေရယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအလဲရနေရအဲ့ဒါကနေရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဲ့ခုလိုမှမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာကိုနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဥပါယုံကြောင့်ငါလည်းဒီပါယုံကြီးဥပါယုံကြီးကိုမြားရတယ်ဒီခန္ဓာလာရှိတာပတ္တယုံကြီးကိုမြားရအောင
3: ်
2: အဲခန္ဓာယုံကြီးကိုမြားချက်ကောင
3: ်
2: ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလာရှိအဲခန္ဓာယုံကြီးရတာယုံကြီးဟူသောမြားရအောင
3: ်
2: ဘုဒ္ဓဘာယုံတိဥတော်မြားရောဩဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒါရီယာရဲ့မြားတွေသူးတွေဟေးမြားတွေသူးတွေဟာမင်းတို့နေတာမလွတ်လပ်ဘူးကွာသဘောက
3: ျ
2: ဒကာဓမ္မတွေနေတာလွတ်လပ်ပါရဲ့လ
3: ား
2: မလွတ်လပ်ဘူးတဲ့သူးတွေငါးခုထဲမှာနေရပါလေဘယ်ထဲနေကြပါလဲဒကာဒီပါဠိပဲကြည့်လိုက်လေအင်းခင်စိတ်ကလေးကလာလိုက် ဒီဘက်ကနေပြီးကာရကောအကြံသူယံသူဆိုတော့ပဲလက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒေါသကြီးလို့ဆုပဲဒီလားဆုပြန်ယောဂီဘုကုပဲလားဆုတာပဲဒီကနတ်နေရာဟိုဘက်ငါအိမ်သားကဒီဘက်ရင်နတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနတ်ကဒီနတ်ကိုနေနေနေပြီးတော့ဖားပါတယ်ဆိုပြီးဆုသေးတာတပည့်ရဒီရတာကြိုက်တာတွေဝယ်စားနေပြန်လို့ရှိရင်ရတာတနာဆုတာခန္ဓာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လာမဆုလာဘူးအထေရိတ်တွေဒီလိုက်ကချောတယ်ဒီလိုက်ကညွေတယ်ဒီလိုက်ကလှတယ်ဆိုပြီးဒီကလာကြိုက်ပြန်လို့ရှိရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လာဆုလာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေနေရတာကဆုငါဘူးရတဲ့မှာဆုတွေငါဘူးမြားတွေညာငါခြင်းကြတဲ့မှာလဲပြီးဒီကလာအလွတ်သူ့လဲနေသူခန်းနေရတယ်မှန်ပါဗျာဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်လဲပြီမဲ့ဆူတွေကမလုပ်ဘူးမှန်ပါဗျာလွတ်ကြသေးရဲ့မှန
6: ်ပါဗျ
2: ာဒါကြောင့်တခါတည်းတရားဓမ္မတွေမှာညီလုံးထုတ်လိုက်မှန်ပါဗျာကျုပ်ပြင်ခက်ပြီဝေးနေတော့တာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်ဘက်မှကျုပ်မလဲရအောင်ဖြစ်နေပြီမှန်ပါဗျာအဲစားစားပြတော့ပြပဲလဲလိုက်ပြန်လဲအင်းကြက်သေးတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ
6: ်
2: ပါဘုရား။ဘုရားချုပ်ရပဲလက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါကနှမျောတာနဲ့အင်းဒကာဓမ္မတွေမရှိတာနဲ့ဒုက္ခရောက်ပြန်တာပ
6: ါ
2: ဘုရား။တပည့်က
6: ြ
2: တိုက်တာအရာတွေပဲလက်လိုက်ပြန်လို့သူများနဲ့တမ်းမတူလို့ငါခဲ့ရကြီးရဲ့ဆိုတော့စုရတာပါဘုရ
6: ား
2: ။မစုပဲဘူးလား
6: ဘုရား
2: ။အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေနေကြရတာသုငါ့ကိုကြားထဲမှာနေကြရတာဘုရ
6: ား။
2: တဘောကြဒီသူတွေသုခံမိဒီကာလဥပါအောင်သိကြတာဘယ်သူဟာဒီသုငါခုလွတ်ပြီးဒီကာလသိသွားကြုံဆိုတော့ဒီသုငါခုကိုမမြဲခြင်းရဲ့အစိုးမရဒီလိုအနစ်ရှာလိုက်တဲ့အခါမတွေ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်သုစုလွတ်ပြီးသိသွားချင်
6: တ
2: ဘောကြမမြဲခြင်းရဲ့အစိုးမရဆိုတာအခြေလက်ရှိနိုင်အပန်းလက်ရှိနိုင်မျိုးမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရှုနိုင်ကြပါသလဲသုစုလွတ်ပြီးဒီကလာသေသွားတယ်နမလို့ရှင်ဖြင့်သုစု၍မြန်မာ၏သေခြင်းသို့သေလျက
6: ်
2: သဘောကြလားသုစု၍မြန်မာ၏သေခြင်းဒါဖြင့်ခုလိုတရားမှအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာဖြင့်သုစုမြန်မာပြီးဒီကလာအလဲဖာသေချာတာမသေပါဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသုတွေကိုဥပအောင်လို့ပါလို့ကြားရှုရလိမ့်မနော
6: ်
2: မမြဲခြင်းအစုံမရနဲ့ရှုရလိမ့်မယ်အဲဒီသူတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲမိစ္ဆာနဲ့ရှုခြင်းရှုဒုက္ခနဲ့ရှုခြင်းရှုအနတ္တနဲ့ရှုခြင်းရှုဒုက္ခသစ္စာနဲ့ရှုခြင်းရှုပ
6: ါ
2: ဒီနည်းနဲ့မှဒကာဓမ္မတွေကအားဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဤဖះပြောတဲ့ဤမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ရှေ့ကသေသွားတဲ့ဒီလိုမှဥပဒနာများမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြင့်
7: သိနေနေနိုင်ကြည့်ရတယ်သိမကြမှာဘူးဆိုရင်အစင်းများကထုပြီ
6: း
2: ပါပါဒါရဲချောင်းဆုံးနေတဲ့သူ့တန်ကြရတာကအင်းသူ့မြတ်ပါလာမလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ပြန်ပါပ
6: ါ
2: ဒီသားလေးသမီးလေးတွေကသူတို့ချွေးနှံ့သူတို့အနံ့လေးတွေကြည့်ရတာကဖြင့်မမာတဲ့အနံ့နေပဲဆိုပြီးသူ့ပြန်ပါပ
6: ါ
2: အရသာတွေအမျိုးမျိုးဘုံဘဝေစာကောင်းတယ်ဆိုပြန်ရောမကောင်းဘူးဆိုပြန
6: ်
2: ပါဘုရား။ဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နေရတာမလွတ်လပ်ပါဘူ
6: း။
2: ဆူကြသေးတဲ့ဘူးပမာဆိုတော့ဒီကလာတာပဲ
6: ။
2: မှန်ပါဘူး။သိပြီကြပါလ
6: ား
2: ။ဆူကြသေးတဲ့ဘူးပမာဆိုတာ
6: ဒီကလာတာ
2: ပဲ။ဩတခါတည်းခင်ဗျားတို့အိမ်များလျှောက်ပြီးလက်ပတ်ကြည့်ပြီးဒီကလာနေလိုက်တာဟောတာလေးကလည်းပြင်းပြား။ဒါလေးကသိမ့်ပြား။မှန
6: ်
2: ပါဘူး။ဒါလေးကပြင်းပြားဆိုတော့ဒေါသအထူးပြီ။ဒါလေးကသိကြရဆိုတော့လောဘနဲ့လောဘများထုပြီဒါလေးကပူစရာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောကများကအင်းဒါလေးကဒီနာရွှေဥမပါပဲစိတ်မချရဘူးဆိုရင်ဒေါသကထုဩအိမ်ထဲမှာတရားဓမ္မတွေလဲ့နေတာဆူဆူနေကြတာပါမလုံးနေကြပါဘူ
6: း
2: အင်းအိမ်ထဲမှာကိုယ်အိမ်လေးရဲ့ကိုယ်လျှောက်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ပါရနေတော့လောဘထုအင်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်လေဒေသလေးတွေအခုကြည်စားမအောင်နေသင်မတတ်လို့ပျက်စီးကုန်ကြပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသရှိဒီလိုမနေဘူးလ
6: ား
2: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟာသူးကြသေးတဲ့ဘူးပဲဘယ်လွင့်နေသူးနေဟောသေသွားတဲ့အခါစိတ်ကြလက်ချနဲ့သေသွားသလားဒီဟာတွေဆိုရင်မကင်းနဲ့သေသွားသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဘူ
6: း
2: ဒါဖြင့်
7: သုစုတေလေယဘယ်လိုဆုံးပြချက်ချက်ရအဲတပံတရားလုံးကခင်ဗျားတို့ကမသိကြဘူးဩတက်ကလေးကြည့်လိုက်ကားလေးကြည့်လိုက်ကားလေးကလည်းအိုးလားတက်ကလေးကြည့်လိုက်တက်ကလေးကလည်းသိတယ်သစ္ပြံလောဘရှိကာရရဲ့အိုလာတော့ဒေါသရှိအမှန်ပါဘုရားအမှန်တရားဓမ္မရဲ့အိမ်မှာ

0: နဲ့ဟမ်သူ့ရင်ကနေဟဲဝန်တာရပြန်ပြုတ်ကနေဟဲပြုတ်နေဆိုတော့လောဘသူ့ကသူ့ပြီဟဲဒိတ်ကနေဆိုဒေါသသူ့ကဟဲအဲ့ဒီလိုသူ့သူ့တဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းအမြန်ရောက်ခြင်းလို့အဲဒကာဓမ္မတွေကလည်းဝုတ်ပါကြတာသမာရေလို့ပြောကြအကြောင်းပေါ်လာအေးမြန်ပြန်မြင်တာဒီကားလို့ဖြင့်ဒီမှာသူ့သူ့လို့တဲ့နေရာမပြောသူများများသူ့တဲ့နေရာကြမှာသာလဲခြေခြေနတ်နတ်ဖြစ်ပြီးနေတော့ဒကာဓမ္မတို့မဖေးရထုတ်ပြီးဖြောင်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုဖြစ်နေမဖေးရထုတ်တော့မနာရပဲပြီးတော့ဖြောင်းနေရတာရလာရှိတယ်ထင်တာပဲခင်ဗျားတို့ကအတော့ခဲနေပါဘောလားသွားပါတော့လားဒီမဆူးတွေညောင်းနေသိမ့်များပါတယ်ဆိုမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုတော်လူပြောတော့လွယ်လေးတပည့်တွေကဒီသူကြနေရမှာပြည်စင်းစိုးပြည်မှာအမလေးကြောက်ကြရေးပါလားခင်ဗျားတို့ခွက်လာတဲ့လမ်းကအတော်မဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီကဖြင့်အဲသေခြင်းကောင်းကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးဒီကလာအမျိုးမျိုးဆုံးမအမျိုးမျိုးတွန်းသင်းဒီလိုနှောင်းသွင်းသေခြင်းဤတောင်းမှဒီလိုရှိနော်ဘယ်မှမလှဲ့နဲ့သူတွေပဲမလဲနဲ့တကောင်မဟောရတာဟုတ်ပါဘူးအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆုံးမှမှာဖြင့်ဓာတ်ဘုံဆုံးမှပြီးဒီကာလသင်ထားတာပဲဟုတ်ပါဘူးတို့တော်ဒီကာလမှတွေဖြစ်ခြင်းကဖြင့်သူပြောကြဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုများကြပါသူပြောတာသူဆိုတာကအချင်းအားလည်းပါတော့သူပါပါအပန်းရောသူပါပါအနာရောသူပါပါအရသာရောအတွေ့အထိရောသူပါပါအတွေ့အထိပစ္စည်းတွေဆောင်းတို့ထဲတို့လိတ်တို့စိမ်းတို့ရွှေတို့ဒါရီရယ်သူ့တွေပဲမသိဘူးလားအဲဒီသူ့ကြတဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကနေရတော့ဒီဘက်သူ့လိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက်ဟိုဘက်ကသူ့လိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက်တနေ့လုံးချိန်ကုန်လားသူ့ရွှေ့လက်ပြီးအစုခံပြီးချိန်ကုန်ရသဘောကျအဲ့တော့ဒီတိတ်ဒီဒကာဓမ္မတို့ကောင်းတဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးသူ့စုခံပြီးသေခြင်းသောသေရတဲ့လမ်းဆိုတာသိပြီမို့လားအဲ့တော့သူ့တဲကိုအနှစ်ရှာတာပေါ့စောင်းနဲ့နှစ်ရှာတယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိစ္စရှာပါတွေ့တော့မမြင်ခင်အနိစ္စပဲတွေ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားသိမပါပါဘူးရွှေမပါပါဘူးလူမပါပါဘူးယောက်ျားလေးမပါပါဘူးမိန်းကလေးရောပါပါဘူးပါရောပါနေပါလေအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့နှုံးကွင်းနေလို့ရှိရင်ဒီမှာဒိတ်ခနဲ့မြေကြီးကြကနေဖို့ကနေဒါဒီဘယ်တော့မှမလာဘူးမမလို့ရှင်းတာခင်ဗျားတို့တနေ့လုံးဖြင့်ကျုပ်ဖြင့်ဘယ်ချိန်မှကောင်းကောင်းနေရတဲ့ချိန်မရှိဘူးဆိုတာသုံးပြရချက်ပြောတာကလောဘဒုစုတာရှင်းတာကဒေါသဒုစုသဘောကျကိုယ်တွေကြီးတွေလိုချင်လို့မရတာကဒေါသဒုစုဖြစ်တဲ့တယ်လေးကိုခက်လာတယ်လို့ဟာချုံးကြတယ်တော့ဒေါသဒုစုတကယ်ကျဒါရီဒုက္ခနေတာဒါကြောင့်ငါကျေတော့အထက်လာတဲ့ခါကျတော့စမ်းကြည့်ရတယ်ဗန်းကြီးရသေးတယ်ထဲလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လောဘဆူဆူ။မကောင်းဘူးဆိုတော့မင်းတန်ရရမယ်ဆိုပြီးဒေါသဆူဆူ။ဒီတိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာဆိုတော့ရိတ်နေတာ။အဲ့ဒါဆူဆူမှကိုယ်တရားဓမ္မတွေအမသူဒါအလုတ်တစ်ခုပဲပြပြီးတယ်လို့ဒါနဲ့အသက်မွေးတာ။အမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေတရားဓမ္မတို့ဆူဆူပြီးသေခြင်းနဲ့လို့ကိုဒါနဲ့အသက်မွေးတာဆိုတော့ဒါနဲ့ပြည်ရင်းစိုးပြင်မယ်ပြောတာကကျဲသေးဒါနဲ့ပြည့်မွေးတယ်ဆိုတာကတော့သဘောကျဒါဖြင့်ဒီနေ့ဝိနောဘဝတုတ်ဆိုတာစောင်းမယ်အတန်ရှာတယ်လို့ဒီအာယုန၅ပါးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှာကြမရှိတော့ဘာသာရင်ရှိတယ်မမြဲခြင်းရဲ့တိုးမရတာတွေသာရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းရှုပေးပါဘာမှရှုမရကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုကျင်းတတ်ကြကိုင်းနိုင်သိပြီတော့ရသို့
1: တော့တော့ရစစ်စက်ကကိုနှစ်တို့ရလာစံတည့်ရ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုင်သာဆံမြို့နယ်29လမ်း90တလမ်းကြာအနောက်ကိမကံကျောင်းတိုက်အလဲရကြီးဆောင်းဆောင်နိုင်စင်ကျပါပြေတော်သည်မန္တလေးမြို့ခြိုင်သာသာမြို့နဲ့တိပါနောက်ရက်ွက်အနောက်ကိမကံတိုက်မြာကုန်ကျောင်းနိုင်ကအာမှုလိကောဘကအဖွဲ့ဩရစရိယာ

0: တော်ရှိတိုင်ဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးပရဏအိနာဓိပတိတတော်တရားနှစ်နှစ်သိက္ခာတော်83ပါးရအန္တိမအိသသဗ္ဗနာပူဇာစေရယဝေจุติจิมาปิโรอติอถุเตยาวะไนตโรสีญาคงชะโรพยาติตริฏากะอนายกะมาพยาหิอัมมะตะทานะธัมมะทานะอะภิภิขอจะอะโตอันเรเมญาลาติอิมะเปกันอะจองเตยาเดตนาโรยะสะพยาขอดาเรအတိဝိတောပမသုတ်တံဆိုရရှိအဲ့ဒီသုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့ဘုရားတို့နှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်နော်အဲ့ဒါတရားတော်ရှင်ကိုတော့အန္တရာယ်များလာတဲ့ဤမပက္ခံဒါကတင်စားပြီးတော့ပြောထားတဲ့ယသောဗျာယေစကားရောဩရိမန္တိရံသာတေငံသဗ္ဗတိပယံဩရိမန္တိရာသမြည်ရှိလာလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကံနဲ့ဒီဘက်ကံဆက်နှစ်ခုရှိမြည်ရဲ့ဒီဘက်ကံကအန္တရာယ်များတယ်မြည်ဟိုဘက်ကံကျတော့အန္တရာယ်မရှိဘူးဒီဘက်ကံကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟိုဘက်ကံကအန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုပြီးရသဗျာအဲ့ဒီသုတ်တမှာတုံ့နှုံပြီးတော့ဟောတာ။ဩရိမန္တိရံသာသေငံသဗ္ဗတိပယံ။အခုပြီးပြီတော့ရဲ့အလုံးဘုရားဝါဒသူတော်စေတို့ရဲ့ခြေဆုရှင်ဖြစ်တဲ့တတော်တရားနဲ့ညဆရာတော်ဗျာကြီးဟာဒီဘက်ကံမှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ယခုလိုဘဝနတ်ထံကျန်တော်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဘဝတခုဆိုရမည်သူမှတာဝရနေလို့မရဘူးဒီဘက်ကမှနေပဲဆိုရင်တော့တခဏပဲနေကြအောင်အတိုင်းတတခုရတာနေလို့ရတာဝရနေလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မှမရှိဘူးနေမရရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကငါအနေရီလည်းရောပြန်နေတယ်နော်ပေးအနေရီညင်ကြမှုမရှိဘူးဘုရားတို့တွေဒီဘက်ကငါမခွာကြသေးဘူးဒီဘက်ကရောက်နေတော့ကိုကိုရိုင်းကလည်းဒီဘက်ကမှနေကြတာဖြစ်လို့အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ဖို့ဆိုတာအခြေပြီးပြီပဲနော်လောကမှာအဲ့ဒါကိုတာဝေကယူပြီးတော့ပြီးပြီးတော့လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ယသဗျာရဲ့အစုံမတရားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်လေးကိုရဲ့နှလုံးသားတွေရောက်အောင်အပမရာဆိုတဲ့တတိတရားဖြစ်ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ကျင်းမှုသာလေကိုယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးအသက်ဘလောက်ပဲရှိရှိနောက်ဆုံးတနေ့မှာနောက်ဆုံးရက်ဆိုတာကြုံတွေ့သွားကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသံဝေကယူဖို့ပေါ့နော်ညစာပြာကဟောတယ်သံဝေစနိယေတုဌာနေတုသံဝေကောသံဝေကဖြစ်เสียကြောင့်တိုက်ဆိုင်လာလို့ရှိရင်သံဝေကဆိုတာဖြစ်ရမယ်ရောတဝေကဆိုတာအပါအဝခေါ်လာတော့ဆိုတဝေကောနာမအဖို့တပါညာနာဘုဒ္ဓဘာနဲ့ရှင်နဲ့အတိညာနော်တဘာဝတရားဟာအဲ့ဒါမှကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မွေရကောင်းနေသူ့ဘဝဟာတခဏပဲနေကြတယ်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဘဝနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အတိညာနဲ့တန်တရားကြီးကိုကြောက်လန့်နေစိတ်ပေါ့နော်တရားပြင်းတော်တာဝေကဆိုတာအတိညာပါရဖြစ်ပေါ်တဲ့အဓိကတရားကတော့ဩတာပါဒါကြောင့်နှမျိုးပေါ်တာတယ်တဝေကောနာမသဟုတ်တပါညာနာဩတာပါဝါဩတာပါဟုတ်လေကောက်အဓိကဩတာပါဆိုတာကြောက်တဲ့ကြောက်တိုင်းတဲ့နော်အကုသို့မူဧကကြောက်တယ်ကြောက်ရမယ့်ဘဝကြီးကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ရမယ့်ခြင်းဖြင့်ဒီဘဝမျိုးဒီလိုမမြဲတဲ့ဘဝမျိုးကိုမရောက်ရှိဖို့ကြိုးစားနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကခောမယပိဏသုတ်တမှာအနိနာမရှိတဲ့နှွားချေကလေးကိုကင်ပြပြီးတော့ရန်နေဦး။ရ ရဟန်းတို့ဟောရင်တော့ခြေကလေးလောက်တော့သင်္ခါရတရားဆိုတာမြဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုံးဟာပျက်စီးရမယ်ထာဝရဆိုတာပဲနေရာမှာမရှိလက်သေးကောင်မမညီမုံလေးတင်လာပြီးတော့လောကကြီးမှာအဲ့လိုမိမုံလေးပမာဏလာပဲဖြစ်စေမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရနေခြင်းလို့ကိုမရဘူးနော်ကိုနေတာကိုကမပြေတဲ့လောကကြီးကနေတယ်နေတဲ့ချိန်ကျတော့ပေါ်ကြအမှားပဲဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှထာဝရနေကိုမရှိတာမြတ်စွာဘုရားတော်မှာပဲဒီမှာဘက်ကမှနေသွားပြီအတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးသတ္တဝါရှင်စေပြိလိမ္မာဆရာလာဒီဘက်ကအနေရှိနေတယ်ဆိုတာသင်္ချာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအောရိမန္တိရံသဗ္ဗတိပယံပဋိဒကံမှာအပြာနေရရှိတယ်ဆိုရင်ထိလံွယ်ရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီဘက်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကံဆိုတာလည်းရှိပဲဟိုဘက်ကံဆိုတာကတော့ဘာကိုပြောတာလဲကံတစ်ဖက်ရှိတဲ့ဆိုကြတဲ့ကလည်းကောင်းမှပြည့်ရည်ရှိတယ်။ချောင်းရည်ရှိတယ်ဆိုတော့မဆုံးနိုင်တဲ့ကျေဝန်းနဲ့ပင်နဲ့ရည်ရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်ရှာတယ်ကောတော့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကဆိုတာနီးတာမဟုတ်ဘူး။မနီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကဟိုရောက်ဖို့ဆိုတာလေရူပေါင်းလို့စီးတဲ့အလိုအပ်တဲ့သို့မဟုတ်တရာရှိရမယ်နော်။လေပေါင်းတဲ့မောရှိရမယ်သို့မဟုတ်တရာရှိရမယ်ပါမမရှိရနဲ့ဟိုဘက်ကံကိုကုလို့မရဘူးအန္တဝရသဗျာကမဟာဥဒကံနဝဟိုဘက်ကံနဲ့ဒီဘက်ကံကြာပါပဲလေဒီဘက်ကံကအာနိယမြလို့ဟိုဘက်ကံသွားခြင်းများတယ်ဆိုပြတော့လေအလွယ်ကူနဲ့သွားလို့မရဘူးဆိုလိုတဲ့ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လေလွယ်လွယ်နဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မနေ့ကျိုးတမရောက်တချို့ကဒါတော့မှပဲသောတာပန်မတော်စသောတာပန်ဖြစ်သွားမှကြောက်တဲ့သူအရှိသေးတယ်နော်ဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးမတော်တဆကတော့နော်ကိုယ်ပဲကံရောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းကျူတာအနဝါဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကရှိရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအနဝါဆိုတဲ့အတော့ကနဲ့လဲနဲ့တဲ့ခြေလဲခြေနဲ့တဲ့ဆိုတာထောက်လို့မိလို့မရနိုင်တော့အောင်နဲ့ကျေရတာလေကမမြင်လားမမြင်တော့အောင်ကျေတယ်အဲ့ဒါကိုအနဝါလို့ခေါ်တာနော်မမမြေချောင်းလေးကိုအနဝါလို့မခေါ်ဘူးပြင်းတဲ့သဘောတရားကြီးကလည်းအနဝါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကနဲ့အလုံးကိုလှမ်းဝေးတယ်လို့ဆိုလို့လေခေါ်အဲ့တော့နေပါနဲ့ဒီတန်တရားတွေကလည်းအလုံးလှမ်းဝေးတယ်လို့ပြောတာလွယ်လွယ်နဲ့ပြောင်းတယ်သို့တော့ရောက်နိုင်တဲ့နိလန်ရှိလားဆိုရှိတယ်ဘလောက်ပဲကြဲကြဲနော်ကလေးနဲ့ဖြံမဲ့သင်္ဘောနဲ့ဖြံမဲ့ဖောင်းနဲ့ဖြံမဲ့ဆိုပဲအကြောက်ကိုရောက်တယ်မရောက်ခဲ့တော့မရှိဘူးသို့တော်လွယ်လွယ်နဲ့မရောက်တာကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒါဒီအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အနေထားအတိုင်းကိုကျင့်တရားဥထိန်သိဆောရှောင်းဥမာမင်္ဂလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အတိညာဉ်ကင်းမဲ့တဲ့ပါလာမပေါင်းတဲ့နဲ့သူနဲ့လက်တွေ့ပြီးတော့မလုံနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရာရာမှလက်တွေ့ပြီးတော့လုံးဒါမှကြည်ဝတ်တို့နဲ့နိုင်နေနော်ဆိုရဟာသဘူရိသစ္စာလည်းပဲဟောဒီနည်းပေါ်မှာဘဝမှာလူဘဝရောက်အောင်နော်ကျေစုပြုခဲ့တဲ့အမေအဖေမိဘရဲ့ကျေစုဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နံပါတ်1ကျေးဇူးရှိရသူလေဆိုအမေနဲ့အဖေပဲအမေမရှိဖေမရှိပဲနဲ့ကိုကလူ့ဘဝမရောက်နိုင်လူ့ဘဝရောက်လာတာအမေဖေကိုမိပြီးတော့ရောက်လာနော်နောက်ဟာလေးအကျန်ချမ်းမပဲဟိုနောက်ချမ်းမပဲကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပထမဆုံးလူဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးပြုတာအမေဖေပဲနော်အမေဖေကကောင်းပြီဖြစ်စီမကောင်းပြီဖြစ်စီကိုယ်ဟာလူ့ဘဝရဖို့အတွက်အများကြီးကိုကြီးပေးခဲ့တဲ့အမေဖေကိုတော့ကိုယ်ကလေးစားရမှာဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတရားကိုသိရမှာ။အဲဒါကြောင့်အမေဖေကနမတိကျေးဇူးရှိမှဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ပုဗ္ဗစရိယလို့လည်းဆိုရဟောတယ်။လက်ဥစရာ လက်ဦးစရာတွေမကဘူးဘိုးဘွားတွေဒီလူလောကကြီးတို့ရောက်လာအောင်အမေဖေရဲ့ဆန်းဆောင်မှုနဲ့ရောက်တာအမေဖေကိုအမိမပြုရပဲနဲ့ဘယ်သူမှလူလောကနဲ့ပြန်မလာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမေဖေကကျေးဇူးရှိတယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးပြီးပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တရမယ်ဒါကသဗ္ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပဲဟောနော်အဲ့ဒီသဗ္ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပဲကဟောတဲ့တရားတွေတိုင်လိုက်တဲ့အကျင့်တော့ပဲဆိုရင်လူဟာခြံဒုက္ခရနိုင်ကိုကျင့်တရားကောင်းပြီးတော့ခြံဒုက္ခရနိုင်တဲ့သက်တာနိုင်သို့တော့ရှောင်းလွယ်လို့မရတဲ့ဒုက္ခအကျင့်လေးအဲ့ဒီဒုက္ခဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရမယ့်ဒုက္ခသိရမယ့်ဒုက္ခအဲ့ဒါတော့မကြုံဖြစ်နိုင်အခုပြောတဲ့အနောက်ဘက်ကံကခွာလို့မရဘူးဒီမှာပဲအဲ့ကခွာလို့မရဘူးအလောင်းတရားတော့နော်။ဒါမှကုသိုလ်လေးနဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်လေးနဲ့အနည်းများတဲ့ဒီဘက်ကလည်းထွက်လို့မရသေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယလေဘဲကိုခေါ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကံတွေခေါ်တယ်။ဟိုဘက်ကံတွေကျတော့ဘာပြောလို့ဆို။တတဝဆိုတာမရှိဘူး။ငါဆိုတာမရှိဘူး။သူတဝဆိုတာမရှိဘူး။ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူး။သူဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ရှုံးနာမှာလွဲပြီးပါမှာမရှိဘူးသွားဝတရားတသက်သာဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်အဲ့ဒီမြင်ရမယ်အဲ့ဒီအမြင်ကအစလူထုလောဝအမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်နော်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်လောဝအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအထုတ်အမှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အထုတ်လို့ပြောဒါကအရှိရကန်ကိုဘုနောက်တစ်ဖက်ကန်ကိုသွားဖို့ဒီကန်လေးကိုပြဆိုပြဟောခဲ့တာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာပဲကံကဘေးရအနည်းများလေဆိုအဖြေလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာပဲကံဆိုတာဘာပြောတာတော့ဘူးဆိုတက္ကရာတေတံဒီဝစနံဒီပဲကံဆိုတာတက္ကရာရဲ့နာမည်ပါတက္ကရာကိုတင်စားပြီးတော့ဒီမှာပဲကံကိုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါအဲ့တော့တက္ကရာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဘူးဆိုပါဆိုတာထင်ရှားရှိတဲ့ကာယဆိုတာယုံနာအစုခန္ဓာငါးပါးနော်ယုံနာအစုခန္ဓာငါးပါးတကယ်ရှိနေတဲ့ယုံနဲ့နာဒီအစုကိုတက္ကရာလို့ခေါ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဆွဲလန်းစရာခန္ဓာငါးပါးလောကီခန္ဓာငါးပါးတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါလို့ဆွဲလန်းစရာငါဟာလို့ဆွဲလန်းစရာခန္ဓာငါးပါးကိုတက္ကရာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတက္ကရာသည်တကယ်အရှိဖြစ်သောကြောင့်ပါကာယနော်ကာယအဲယုံနာစုထိုယုံနာစုသည်တကယ်အရှိဖြစ်လို့တက္ကရာအာပါလို့ပြောတကယ်ရှိတယ်ဟာနော်အဲ့တော့တကယ်ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာတကယ်ရှိတာကိုမသိပဲနဲ့မရှိတာကိုသွားသိနေကြတယ်သူကအထင်မြင်ရောက်နေတာတကယ်ရှိတာကယုံနဲ့နံခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုလူတွေကပါထင်နေတော့ဆိုရင်ငါလို့လည်းထင်နေငါဟာလို့ထင်နေတခြားသူလို့လည်းထင်နေတခြားသူရဲ့ဟာလို့ထင်တဏှလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာနော်ယုံနံလို့မသိပဲနဲ့တကယ်ရှိဘူးအရှိတိုင်းမသိပဲနဲ့တရွာလို့တွေးထင်နေတာ။ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်ကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ဟာလမ်းမမှာရှိတဲ့သင်္ကုတ်တို့ယူကြည့်ပြီးတော့တရေကြီးလို့ထင်တယ်။အဲ့လိုထင်ရင်ပါဖြစ်တယ်။သူစိတ်တွေကကြောက်စိတ်တွေဝင်လာ။ဟုတ်။လမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ကျိုးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မွေကြီးတို့သာထင်တယ်။မွေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကြောက်တယ်။ကြောက်စိတ်ကလည်းကိုရောက်လာ။တိတိချာချာကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မွေလည်းမဟုတ်ဘူးတရေလည်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်ွေနဲ့တင်းငုံတို့ဆိုတာသိရအဲ့ကျတော့ကြောက်တယ်နဲ့ကြောက်တော့နော်အမှန်သိလိုက်ရင်ကြောက်တော့တလွဲသိနေရင်ကြောက်စိတ်တို့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ပေါ်သလိုပဲလူတွေကချစ်စိတ်ပုံစိတ်တွေပေါ်လာအမှန်မသိလို့ဒေတာစိတ်တွေချစ်စိတ်ပုံစိတ်တွေဆိုပေါ်လာအဲ့တော့ချစ်ချင်မုံရင်ဆိုတဲ့အနုနေရာနဲ့ပတိကအနုရောဓဝိရောဓစိတ်ထဲမှာ လိုက်လေဟောတာကလူရောတာဆန့်ကျင်မှုဖြစ်သွားတာကဝီရောတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်မှာချစ်ခြင်းမုံရင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာကျတော့အလူရောတာလိုက်လေဟောနေဖေးပါဖေးတယ်ကိုမုံနဲ့အာယုံကျတော့ဝီရောတာဆန့်ကျင်နေနော်အဲ့ဒီလိုကြီးခွဲခြားလာခွဲခြားလာသည့်အတွက်ကြောင့်လိုက်လေဟောခြင်းစံကြည်ဉာဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်လာတယ်။ကံဤဖြစ်လာတယ်။ကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံဤဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီကံဤနဲ့ကိလေသာရဲ့နောက်ဖွဲ့မှုခံတရတော့ပဉ္စဉ္ဇံနဲ့အနည်းများလာတဲ့ဒီဘက်ကံကြီးကိုအနည်းမရှိဘူးလို့ထင်လာတယ်။ထင်လာပြီးတော့သူကပြောနေကြတယ်။သိရမယ့်နေဦးမေးထားလိုက်တယ်။ဟောလာတော့လေကောင်းမောဆယ်မိနစ်ဖြူလာတော့ဆိတ်ဆုပ်ပြီးမေ့ထားတယ်နော်။သွားကြိုးတဲ့အခါသွားဆိုင်ဆိုင်သွားပြီးသွားဆိုင်ပြီးမေ့ထားလိုက်ကြတယ်။ဘယ်ရည်တော်လာလဲမေ့ထားလိုက်ကြတယ်နော်။အမျိုးစုံလောကကြီးဟာဒီဘက်ကမှပျော်စရာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခလုံးဝမတသိတသောတတိမကူပဲနဲ့နေတာ။နောက်ဆုံးနေ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြောက်ကြောက်မနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားကြပြန်ဒါဒီပဲကမ္မဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနော်ရှားထားတာကတက်ခါရအဲ့တော့ညစောပြာကဒီမှာဒီပဲကံကအနေရှိတယ်အနေပြတယ်ဒီပဲကံဆိုတာခန္ဓာငါးပါးကိုခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီပဲကံကိုရောက်အောင်ဘယ်သူလောက်ထားလဲဒီလိုဒီဘက်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဝေရမယ်သိရမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကိုဘုသူခေါ်လာတာလဲဆိုရင်နန္ဒီရာကခုကေစကားလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တက်ကွင်းကိုပို့ပေးတယ်နော်ခန္ဓာရသေးဖို့နောက်ဘက်ကကိုပို့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပို့ပေးတာဘယ်လိုကပို့ပေးတာတော့ဆိုနန္ဒီရာကသူဟာရိုးရိုးပို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုချင်းချောက်ပြီးမသွားတဲ့နဲ့လူတွေသွားကြအောင်ဆက်ဆောက်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ချင်းချောက်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်မသွားတဲ့လူပြရဘူးဒီဘက်ကံကိုပျော်စရာလေးနဲ့ဆက်ဆောက်တယ်နော်မသွားတဲ့သွားကြအောင်ချင်းချောက်မုံမေးပြီးတော့တက်ကွင်းနဲ့မရောက်ရအောင်ပို့တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကိုဒီတက်ကွင်းနဲ့ရောက်အောင်ပို့လိုက်တာနန္ဒီရာကလို့ခေါ်တယ်တွေ့တဲ့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တတရတတရပိဏ္ဍိနိပါတွေ့တွေ့ပဲဘွားရောက်ရောက်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပြောเนาะခြင်းနဲ့နေသက်တယ်ဆိုတဲ့ပြောကဘွားတစ်ခုရောက်အောင်ပို့ပေးတာပဲရာယန္တနာနန္ဒီရာကသဟကနာတတရတတရပိဏ္ဍိနိလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဥမာထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောကြားရသူကလေးပို့ပေးတာအဲ့တော့ဒီအတိဝိတောမတုတ်တဲ့မှာကျတော့ဘာဟောလို့ဆိုအန္တရာစရောဘဒကောကိုအနိနာမှာသို့မဟုတ်ကိုရဲ့ယင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့လူသက်ကောင်းလို့ပြောတာနော်သူကအပြင်ကနေသိဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကိုအတွင်းထဲကနေပြီးတော့သိဆောင်တယ်ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကနှမအလျောက်ထိုးပြီးတော့ခွဲပို့ပေးတာအကွင်းနဲ့မရောက်ရအောင်ခေါ်ပါအဲ့ဒါကိုလည်းတော့ပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းမှုရှိနေခြင်းကြောင့်ဒီဘဝကိုရနေတယ်ဆိုအန္တရာစရောဝဒကောဩခိတာတိကောဒါမှုပြီးတော့ခေါ်သွားအဲ့ဒါနန္ဒီရာဂကိုပြောတာနော်နန္ဒီရာဂဆိုတာပဲပါပြီကြည်တန်းလိုက်တယ်နှစ်သက်လိုက်တယ်တွေ့တာလိုက်တယ်ကြိုက်တာပဲစားတယ်အတော့စားတွေ့လည်းကြိုက်တာမြင်စရာလာလာပါပါအာယုံတွေ့လိုက်လည်းကြိုက်တာတခြင်းတန်ကြရလည်းကြိုက်တာနော်တစ်ခါကမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့ဆိုလည်းကြိုက်တယ်လျာကအရသာဆိုလည်းကြိုက်တယ်ပြန်အထီးတွေ့ဆိုလည်းကြိုက်တယ်ပြန်အဲ့တော့သူကမြစ်သက်တွေ့တာပြီးတော့လက်ခံနေအဲ့ဒီလက်ခံနေခြင်းဟာလူတွေလက်ခံနေခြင်းကြောင့်လူရည်အဒီဘဝတစ်ခုရောက်ရှိလာရတာဒါကြောင့်ဘုတချို့တော့တန်းကြတော့ရသော်ပြာကဘဝနေတည်က ဒီဘွားကနေဟိုဘွားဟိုဘွားနေဟိုဘွားဘွားတွေကိုဥတော်ဥရဲ့လုံးပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားတာဘွားရိစ်ကျိုးကျိုးတက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားတာတက်ဝဲကိုဆွဲခေါ်သွားတာဒါတူတော့နန္ဒီရာကအဲ့ဖြစ်နေကုန်เนาะအဲ့တော့ဒီတက်ဝဲကိုဆွဲခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိရပါတော့ဆိုခဏငါပါပဲရှိအဲ့ဒီဘဝမှာသိတဲ့ဆိုရာဟာဘဒုဟာတတာတို့လူတွေကတော့ပြောတယ်လူတက်ခါရတယ်လို့ဘဒုဟာတတို့သိတာတကယ်ကောဒါပရမန္ထသစ္စာအစလုလေဘယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တတ်တယ်လို့ရှိဘူးနော်တတ်တယ်လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးကိုကသိတယ်သူကိုပဲလူတက်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပဲလူတွေကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုသွားပြောကြနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုသွားပြီးတော့ဒီလူတတ်တာဒီလူကဖန်ပြီးတာပဲဖြစ်တယ်။သိတာကသူကသိတာတော့သိတာလေ။နော်မသိတာဘူးဆိုသိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြတ်စွာဘုရားကသက္ကာယကိုမခေါ်တော့ဘူးဆိုတော့ပင်စဝရကပစ္စတိကအမြဲတမ်းဆက်ပြဲမဲ့လုပ်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲတမ်းကိုယ်ဆက်ပြဲမဲ့လုပ်လူတွေကတော့သူ့ကိုယူရလိုက်ရတာမနဲ့အဲ့ရထားတာနဲ့ညတာသိပြရတယ်အလုံးလုံးလေးတော့စိတ်အကြီးကသူ့အတွက်တော့သူ့အတွက်ပဲဒီခန္ဓာအတွက်လုံးနေမနဲ့အဲ့ရထားညတာသိရတယ်ရေမှုချရတယ်ဖိလိန်ရတယ်ပြင်းစင်ရတယ်အလုံးဟာမလားလာအောင်မဝဝအောင်နော်မလားလာအောင်ဝရတယ်မဝဝအောင်စားအလုံးဟာသူ့အတွက်ကြီးပဲကိုယ်တည်းစရဗဒမနေသူတည်းပဲလုပ်ပြီးအဲ့ဒါလို့လုပ်ပေးပါတော့လေပဲသူကပါလို့ကိုဖြစ်ချင်တာလေတကူဖြစ်ကိုမျက်ရင်ဆန့်ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စတိကကိုကျိုးမလို့လာဘူးဆန့်ကျင်ပဲပဲသူကလုပ်တယ်ဟုတ်ကိုမျက်ရင်ဆန့်ကျင်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာဆိုတကူမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရအောင်သူကဆန့်ကျင်ပဲပြောင်းမြန်နေကြီးပဲလုပ်တယ်ပတိအဋ္ဌကကိုလိုချင်တာကထာဝရလိုချင်တယ်သူကပေးရင်တခဏပဲပေးကိုလိုချင်တာကထာဝရနှုတ်ပြချင်တယ်သူကအယုဆုံးအောင်လုပ်တယ်ကိုလိုချင်တာကအင်အားရှိပြီးတော့ပြောပြောနေချင်တယ်သူလိုချင်တာကသူ့လှုပ်တာကအင်အားရှိနေအောင်လုပ်တယ်ဘဝမှာပြောစရာတွေကဲမဲ့တော့လို့အဲ့ဒါကိုပစ္စတိကစံရပဲလုံးနေတယ်ဝဒကလူသတ္တမကိုရထားတဲ့တက္ကရာဆိုရင်ဒီဘက်ကံမှရှိတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာကိုရဲ့စัญญပဲလူသတ္တမပဲဖြစ်တယ်။တဏ္ဍာဝသူလုံးဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးအသက်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစတုလည်းပဲပါဆိုရင်ဘယ်သူကတတ္တဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့တတ္တတို့ရှိရင်အမုန်းနေပွားမှာပဲဒီကတော့အကယ်၍ဘုရားတို့ကလာတတ်တော်လေသူမသိဘူးစေမသိဘူးချာကျုံနာကသိမတော်ဘူးစေသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲတော့ဒုတ္တသမားလို့ပြောတာဟာကိုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိနေတယ်ဖြစ်ကြည့်ပေါ်ကြီးပေါ်ရည်ကျလူတိုင်းမြင်ရတယ်မျက်စိနာနာခရကာယဆိုရင်ဖြစ်ကြည့်ပေါ်ရည်အရာကိုဥယင်တစ်မျိုးအေးရင်တစ်မျိုးစာရင်တစ်မျိုးဝါရင်တစ်မျိုးပြောင်းလဲဖြစ်နေတယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်ရုပ်တရားမြတ်စွာဘုရားကသုတ္တန်တစ်ခုမှာဘယ်လိုဟောတာလဲအာယုံပြုကြည့်လိုက်နော်ရုပ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုတာအယံကာယောရူပိသတ္တမပုတိကောမာဒပတိကသမောရလူရည်ရဲ့ဖြစ်စေကဘောကြီးဟာအမကံယုတ်ရာရှိတယ်နော်ယုတ်ကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးဟာဘယ်လိုဖြစ်လာတာလို့ဆိုရင်မာဒသတ္တမဟာပုတိကောတကြည်လေးပါနဲ့တိဆောက်တာတကြည်လေးပါဆိုတာတဲ့နာမည်နာအောင်ပြောပါစေ။အတုံးခဲတွေကတစ်ခု၊အရေတွေကတစ်ခု၊အပူကတစ်ခု၊လေးရတစ်ခု အတုံးခဲတွေကပထဝီအပူကရေကအာဟောအပူကဒေဆောလေးကဘွာလျောခရကိုလည်းမလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲကိုကိုစမ်းကြည့်လို့တွေ့တာတွေကတုံးခဲအပြောမှာဒါတွေ့မယ်နော်အရေးဝရစမ်းကြည့်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခါအပူစမ်းကြည့်လို့ရမယ်လေးစမ်းကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ထိတွေ့စမ်းတယ်လို့ရတာပထဝီရဲ့တေတော်ရဲ့ဝါရောရဲ့ဒီတကြီးသုံးပါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုသမင်းချက်တဲ့အခါစမ်းသပ်ကြည့်ပါစမ်းအောင်ဆိုရင်သမင်းချက်ရင်ကနေပြီးတော့စံမေးပြောလားမပြောသေးဘူးလားနတ်သလားမနတ်ဘူးလားဆိုတာအချက်ကြီးကိုစမ်းသပ်တာပဲနော်တခါတည်းရကြတော့ကော်ဖီတောက်တဲ့အခါကော်ဖီကပူသလားအေးသလားစမ်းသပ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုစမ်းသပ်မှုတွေအားလုံးဟာစမ်းသပ်ပြီးတော့သိရတဲ့အရာအားလုံးဟာပထဝီအေးဆုံးဝါရောပဲဖြစ်တယ်အကြီးတော်ရဆူစီပေးတာအဲ့တော့တာကြီးလေးပါမြတ်စွာဘုရားကိုခန္ဓာကိုယ်ပါဒီတာကြီးလေးပါနဲ့ပဲဒီဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကဒီဘက်ကမ်းမှာရှိသမျှဟာတာကြီးလေးပါနဲ့ဒီဆောက်တာနော်အမဂ္ဂကပထဝီဒေသောဝါယောအဘောဆိုရင်ဒီတာကြီးလေးပထဝီအဘောဒေသောဝါယောဆိုရင်တာကြီးလေးပါနဲ့ဒီဆောက်ထားတယ်လေအဲ့ဒီတာကြီးလေးပါနဲ့ဘယ်လိုစာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဘာသာပိဋကသဘောမိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာအမိပြုပြီးဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုဘာသာပိဋကဆိုမိဘရဲ့ဥစ္စာမိဘရဲ့သွေးသားဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်စပန်နဲ့ဥပန်ခေါ်တာနော်မိဘရဲ့စပန်နဲ့ဥပန်အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တာကမြေလွာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တချို့တိမ်ပါဆရာတွေကတော့စပန်ကိုပဲသူကတက်ရှိတယ်ဝါလို့ပြောနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးမိပါရဲ့အိုဗန်နဲ့စပန်ဆိုတာကျဲဦးခဲ့ပါတွေ့ပါလိမ့်မယ်အနေနဲ့အကနှစ်ခုရှိရမလားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အပေါ်မှာချက်ကလေးမွေးဖွားလားနော်ကျဲတော်ဝါလေးဖြစ်ရတယ်လူတော်ဝါလေးကြတော့အဲ့ဒီမိပါရဲ့တုတ်သွေးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်စပန်နဲ့အိုဗန်အဲ့ဒီဟာဆိုင်အဲ့ဒီဆိုင်ပေါ်မှာကံကပေးလိုက်တဲ့ပရိသေမျိုးစေ့တွေအကြပရိသေမျိုးစေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်လည်းပါတယ်ယုံလည်းပါယုံနဲ့နာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာနော်ယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့မျိုးစေ့တွေကြအဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကစာဖြစ်ခါသာတော့ကလလရေးကြည့်အဖျားလေးမှာတီးနေတဲ့ရေပေါက်လေးတော့ဖြစ်ရှိတယ်။ဒါမှမျက်စိနဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီပေါ်လေလို့ဟာအဲ့ဒီတော့ကစားလာနော်လူဘွားရဲ့လူခန္ဓာကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမာတာပိဋိကသဘောမိဘရဲ့သွေးသားတော့မှာဒုရိတ်တွေရဲ့ဘဝဒီခန္ဓာကိုရာရင်စားခဲ့အဲ့ဒီကနေစားလာပြီးတော့ကလလာကနေပထမကလလာဟောဒီကလလာဟောဒီအပုဒ္ဓပြီးတော့မြုပ်ကလေးဖြစ်လာရေကြီးလေးအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အမြုပ်လေးကနေပြီးတော့အနှစ်ဖက်ကလေးဖြစ်လာတယ်အနှစ်ဖက်လေးကအမားလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအမားလေးကမှခမငါးပြဖူလေးငါးလုံးထွက်လာပြီးတော့မျက်စိလက်တစ်ဖက်ချင်းနဲ့ဘေးခေါင်းရဲ့ချင်းတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ဆိုတဲ့ဒီအကရင်ခဲ့တော့မြုပ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျတော့မှဖီတက်လို့ခေါ်တဲ့တရေသားလောင်းဖြစ်လာတော့အဲ့လိုစားနော်ခဏလေးနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်လာဖြစ်လာတော့အားလုံးဟာကိုလာလဲဆက်လာဖွာဆိုတဲ့အစဉ်ရောက်တော့เนาะအဲ့တော့ညတော်ရအဲ့ဟောရရှုခဏဆိုတာအလုစားလာမို့ဝကြလာတာမဟုတ်ဘူးမာတာပိဋိကတံမောမိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာမိပြီးပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာအနစ်စာရဲရံပြောင်းနေတာရန်နေတာမဟုတ်ဘူးကလလာအခြေအနေစားပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေတာပြောင်းနေဆိုရက်ပထမအခြေအနေတစ်ခုကပျက်စီးသွားပြီးတော့ဒုတိယအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာဒုတိယအခြေအနေတစ်ခုပျက်စီးပြီးတတိယအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြီးတော့မပြဲတဲ့သဘောနော်မပြဲဘူးဆိုတာဖြစ်လာပြီးရင်ပြတ်သွားတာပြောတာအဲ့ဒီအနိစ္စဥ္စရဏဥ္စရဏအဲ့ကမွေးလာတဲ့အခါကျတော့ မွေးလာတဲ့အခါလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပဲကလေးကအနန္တမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အနန္တကိုနာနာလေးပါလေလိမ့်ပြရတဲ့အနန္တတိပြောင်းအောင်ရေမှုချပြရဥစ္စာရနာခန္ဓာကိုယ်ပါဟိုဒီတိုင်းထားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေကမလှမဆိုးလို့တဖြည်းဖြည်းအလားပြင်းပြရတဲ့အယူတွေကောင်းပြီးဖြောင်းပေးတယ်မတော့လုတ်ပေးတာဥစ္စာပရိမတ္တနာနေနေပြရတယ်အဲ့ဒါလို့လူရဲ့ physical body ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်အရုပ်ပြင်ပေးတော့လေပြေရနာဝိဒန္တနာဓမ္မဟာသူကတော့ပြတ်မဲ့အကြီးပဲကုန်နော်ထာဝရဆရာတကောမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်အခုဆရာတော်ဗျာကြီးဆိုတရားနှစ်နှစ်နော်အဲ့ဒါတို့တော့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ပြတ်နိုင်လို့ဆိုလို့ခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီလိုလူဘဝလူခန္ဓာအဲ့လိုစားလာတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအချင်းဆုံးအနေနဲ့ဝိပဿနာတရားရှိဖို့ဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်ပေရဏဝိရန္တနာဓမ္မောဆိုပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုဖြစ်လာတာဒါ physical body ဖြစ်လာကဲဟုတ်ပြီလူကရောက်လာပြီဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုပေါ်နေတယ်လဲအချင်းညုတ်တွေပြောကြည့်အောင်နော်ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကြည့်မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုမျက်စိကတစ်ခုအစဉ်အာယုံကတစ်ခုမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်။နော်မဲ့ဖြစ်ရမယ်။နော်ပြည့်နေတယ်မျက်စိကမပြည့်မြောက်။အဲ့တော့မျက်စိတစ်ခုလည်းနဲ့မြင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာဆိုလို့ဖြစ်ဘူး။မျက်စိရှိရမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်စိတွေကိုမြင်တဲ့အာယုံကလာပြီးတော့ထင်ဟပ်ရမယ်။ဟောနှစ်ခုရှိပါပဲ။မြင်ပြီလားဆိုတော့မြင်နေဘူး။ attention ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်။ပြီးတော့မှမြင်သည့်စိတ်ဆိုဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒီခဏလေးပဲအဲ့ဒီခဏလေးပဲကြည့်လိုက်မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံကယုတ်တရားဖြစ်လို့ဘုပဲခန္ဓာနော် attention နဲ့မြင်သည့်စိတ်လေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီမြင်သည့်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြတ်လာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာကသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ခန္ဓာကြဲတရားဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာမတ္တရာအသိဉာဏ်ခန္ဓာဆိုအဲ့ဒီခိုင်လေးပါရင်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာဒီကအခုဘယ်သူကရှင်းပြတော့ဆိုမဟာဟဋ္ဌိပရောပမတုတ်တယ်မှာရှင်းတယ်လို့ရှင်းပြနော်မြင်တဲ့ခိုင်လေးမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြကြားတဲ့ခိုင်မှာလည်းပဲထူးထူးပဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်နော်အနံ့ရတဲ့ခါမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ်စာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းခန္ဓာငါးပါးတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဖြီးတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးစိတ်ကူးကြံစီနေတဲ့အချိန်မှာလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုတက္ကာယ။အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသည်ယသောပြာကဝဋ်တကသုတ္တသမားလေ။ပစ္စတိကကိုယ်မြေရန်ဆန့်ကျင်မဲ့လုံနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေလို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေ။လူတွေမဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့လောကကြီးမှာတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအရှိအာလုံးဟာပစ္စယယတဝုန်တိအကြောင်းတရားကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားမရှိရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးလူတွေကပြောကြတယ်ထမင်းချက်တာဘာလို့လဲဆိုရင်ငါချက်တယ်လို့ပြောနော်အဲ့ထမင်းချက်သမားကိုထမင်းချက်တဲ့လူဆန်လည်းမပေးနဲ့အိုးလည်းမပေးနဲ့ရေလည်းမပေးနဲ့မိလည်းမပေးနဲ့သူထမင်းဖြစ်အောင်ချက်နိုင်ပါမလားနော်ထမင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကပါရှိရမယ်ဆံနဲ့ရှိရမယ်ဥရှိရမယ်ရေရှိရမယ်မိရှိရမယ်ချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်အဲဒီငါခုပေါင်းမှထမင်းဆိုဖြစ်တယ်သို့တော်လူရပြောကြတယ်ငါချက်တယ်လို့ပြောကြတယ်သူကစီမံရုံနဲ့စီမံတယ်သူကစီမံပေးတာရှိတယ်သူချက်တယ်မဟုတ်ဘူးသူချက်တာသူ့လုံးနိုင်စွာရှိရလားရှိမပါပဲဥပပါပဲမိမပါပဲသူအချက်နိုင်စွာရှိရလားသူအုံဖွာဆိုပြီးမှန်ပြီးတော့ဆက်ဖို့ထင်ပြောင်းတော့မရဘူးလေအဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာခုနမြင်ခြင်းဆိုတာလည်းထူးထူးပဲမျက်စိရှိလို့မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိကအကြောင်းတစ်ခုများတာဖြစ်တယ်မြင်စရာအာယုံနဲ့စုပ်မှုရလည်းအကြောင်းတစ်ခုများတာဖြစ်တယ်attention ရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုများတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီကရလည်းအကြောင်းတစ်ခုများတယ်မြင်သိစိတ်ပေါ်လာတာလည်းတစ်ခုများတာဖြစ်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာနော်သ ူကလူဖြစ်လာတာလည်းကုမမရှိဘူးအလုံးနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဆက်ဆက်ပဲနဲ့ထားလိုက်လို့ရှိရင်အုံမိသူတို့အလုံးဟာပါပါဝါပါဆွမ်းရည်မှမရှိဘူးနော်ပါဆွမ်းရည်မှမရှိဘူးကဲကာမောဒါယောလူတွေကကာမောဒါငါမောင်းလာတယ်လို့သာပြောသူမှသူလှုပ်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်သူကစဖွဲ့နေအင်းကြီးလည်းပါအောင်လုပ်တယ်ဒါပဲသူလို့မောင်းတာသူမဟုတ်ဘူးကာပြေအောင်လုပ်တာသူမဟုတ်ဘူးတော့သူကဝါတရားတွေအတုတ်သားအဲ့တော့ဖန်ရှင်นี่ကောင်းရှိတယ်လို့တာကြည့်နော်တက်စီကလုပ်တယ်အင်းကြီးကလုပ်တယ်ဘက်ထရီကလုပ်တယ်ပိတ်တွေကရွေးရှာတယ်ဟောခန်အလုံးဟာသူလုံနိုင်တာကာသမားလုပ်တာပါတော့ driving ဆိုတဲ့မောင်းနေခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲသူလုပ်တာကျန်တာသူလုပ်ဟုတ်တသိသေးပါပြီသူပေါလို့မရဘူးလေ။ဝါရကျုပ်လေးတချောင်းဖြုတ်တာအဲ့လည်းသူပေါလို့မရဘူး။ပိန်ပေါနေလည်းသူပေါလို့မရဘူး။နော်။ဘက်ထရီတောင်းနေလည်းသူပေါလို့မရဘူး။အင်ဂျင်ပြတ်နေလည်းသူပေါလို့မရဘူး။အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းစီညီညွတ်တဲ့အခါမှသာပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာ။ဒါကိုပြောတာသာဒရကဖလားနိဖတ်တဲ့ကာသာဒရနာဖလားအကျိုးတခုလိတော့အကျိုးအတွက်အကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကြီးပေါင်းပြီးကိုပစ္စယသာမိတ်ခီဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကြီးပေါင်းမှဖြစ်သည့်အတွက်အကြောင်းကိုတယောက်ဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူးတခုလည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အတ္တငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အစွမ်းဆိုတာလည်းမဟုတ်တော့နော်အနန္တရဲ့အိဗေအဲ့ဒါပဲပစ္စယယတ္တဥဒ္ဒီဆရာအကြောင်းလေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာကဖြစ်တယ်လို့သိဖို့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကအစလုံးလေးပဲမှဒီလိုဟောတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုသိမှရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လို့သိဖို့ကစဉ်းစားရဖို့ပဲလို့ပေါ့အခုတရားဝဲလို့တယ်အိမ်ကနေရောက်လာကြတယ်တရားဝဲရပါတယ်ဘယ်သူကပို့တာလဲစဉ်းစားကြည့်တရားဝဲသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအရင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်ရုံနဲ့ရောက်ရလားမရောက်ဘူးစိတ်ကနေပြီးတော့တဆင့်ကာယဝိညာဉ်တွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကျတာနာမ်စစ်စတန်တွေလှုပ်ရှားစေတယ်အဲဒီကနေပြီးမရောက်ရောက်လာတဲ့ process ကြီးနဲ့ရောက်လာတယ်နော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရဲ့တွန်းအားနဲ့ရောက်လာတစ်ခုတည်းမဟုတ်အစကကာနုရောမေဆစ်စတာတာနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်လားစပြီးတော့ကာဥစားလိုက်အဲ့လိုပဲဒီ wish ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒပွားအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးဟာစားပေးလိုက်တာအဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်ပွားအောင်မယ်လို့ကြားစီတယ်ကြားထဲမှာကိစ္စလေးပေါ်လာလို့မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိရောဒါချက်ဖြတ်ပြီးတော့သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ပထမတော့စိတ်လို့ဆိုရင်စီရည်ဆွဲချိတ်ထားတယ်ဆက်ချိတာလေမတီးလို့ရှင်စီတာမထွက်ဘူးမဟုတ်လားလက်နဲ့တစ်ခုနဲ့စီမျက်နှာပြင်ကိုပုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်စီတာထွက်လာတယ်အဲ့ဒီစီတာဟာတကူတဲ့ထဲထားရလားလို့ဆိုထဲထားတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့စီမျက်နှာနဲ့ပေါင်းလိုက်မှစီတာဆိုထွက်လာတယ်တို့ကမျက်စိနဲ့ဆင်းဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအတင်းရှင်အကြောင်းပြုပြီးတော့မြင့်သိစိတ်ဆိုတာပေါ်တာမြင့်သိစိတ်ဆိုတာမျက်စိထဲမှာ install လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ねနော်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာကိုပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားလို့ရသော်ရကအနိစ္စလို့ခေါ်တာနော်အနိစ္စရဲ့ဘောကအဟုတ်တော့သံဘောတိဟုတ်တော့ပါပဋိဝေတိအဲ့ဒါအနိစ္စရဲ့အတိဝေအတိကြအဲ့ဒါအဟုတ်တော့သံဘောတိလက်ကိုကမျက်စိနဲ့မှမြင်သိစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသောသောမျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံဆုံရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွဲပြုပြီးတော့မြင့်သိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဟုတ်တော့ပဋိဝေဒီပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကြာရှည်စွာမတည်ဘူးပြတ်သွားပျောက်သွားတယ်။နော်တခဏအတွင်းမှာပဲဖြစ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြောရှိနေတဲ့နေရာကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့နေရာကအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ပြတော့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရအနုဘရာတုတ်တံမှာရှင်ပြတယ်နော်မမြဲဘူးလို့ပြောတာလေကသာမန်ပြောတဲ့စကားနော်မမြဲဘူးဆိုတာလေကပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတာကိုပြောတယ် မမြဲဘူးဆိုတာကိုကရှိနေတာလားဆိုမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအဲ့လိုဆိုလို့ရတော့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုံးဟာဒီခန္ဓာငါးပါးသည်ပျက်စီးတတ်တာဖြစ်တော့ကြောင်းဒီခန္ဓာငါးပါးသည်သူတ္တသမားများတာဖြစ်တယ်ညစွာဗျာဘာလို့လို့ဆိုသူကိုယ်သူလေသူကတည်တာလို့သူကိုယ်သူလေတတ်တယ်သူတည်တဲ့အခါမှာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့ဆွဲခေါ်သွားလို့သူသူတ္တသမားလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုရားမတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူတ္တမျက်လုံးလေးပြည့်သွားတယ်သူကသူပြည့်သွားတာနော်သူကပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိနေတာအဲ့ဒီသဘောကိုစဉ်းရင်းစဉ်းစားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလို့သူကသူပြည့်ပြီသူကသူတတ်အချင်းချင်းပြန်မှန်တတ်နေတာဟာအရည်ကြီးပဲဘဝကြီးကြီးဟာအနေလွန်များတယ်။ဘာလို့အနေရည်လို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဂျမန်နဲ့ဥရမှာပဲတတိချင်းနဲ့သိရမှာပဲဒုက္ခဒုက္ခတွေမတွေ့ဂျမန်နဲ့လည်းတွေ့ရမှာပဲ။နော်အဲ့ဒါကိုဒါစီလို့ရမှာမရဘူး။ယသောပြာကဒီမမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့ဤမရှိဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့ဘိုးဘောအောင်ယုံကြည်တဲ့လူတွေကတော့ရှင်တွေ့တို့အသေးတွေ့တို့ကြာပြီးတော့ထာဝရလိုထင်ပြီးတော့လုံးနေကြသေးတယ်เนาะညစာပြားတော့မအိုးတဲ့အရာပတ်မအိုးတဲ့အရာနေရတဲ့အရာကြီးကိုမအိုးအောင်မသိအောင်လုပ်တဲ့ဤလမ်းရှိဘူးဘာမှပြအလူပြဲချူသာနေတော့ပဲတချို့ဟာเนาะချူသာနေတော့အောင်းနေလို့တော့မကြဘူးသိပန်းဆရာတွေလည်းချူသာနေတော့အိုရတဲ့ဆယ်လေးတွေကိုဖယ်ပြီးတော့မအိုရတဲ့ဆယ်နဲ့စီထုတ်ပြီးနေမလို့လဲကြားတဲ့ခုခေတ်ချင်းပါနော်ဂျပန်မှာဒီပညာနဲ့ဘယ်လိုမှရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အရာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကမအိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မပြတ်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအိုတတ်တဲ့ရှုံ့နံကိုမအိုအောင်လုပ်တဲ့နေလားမရှိဘူးဒါပြန်ပါလို့အောင်ပါလေနော်မအိုးတဲ့ဥဒတဲ့ပျက်စီးတဲ့အရာကိုမပျက်စီးအောင်ပြောင်းလဲပြည့်တဲ့ဤစနစ်မရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတရားကျင့်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဟောမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ရဖို့ကျင့်မှုလိုတယ်ဒီမှာပဲကမ္မဆက်နေပဲဆိုရင်ဟောမှာပဲနာမှာပဲတည်မှာဒီမှာပဲကမ္မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့အန္တရာယ်တွေမှာရောက်နေတယ်နော်အချိန်တိုင်းကိုရမယ်တည်ကြမယ်နော်ဒီဘက်ကမှနေလို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့ဒီလမ်းမရှိဘူးမရှိတော့ကိုယ်ကံကိုရောက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုဘက်ကံကိုဒီတိုင်းသွားလို့လွယ်လားချိန်လိုက်ပဲဆိုရင်မဆုံးနိုင်တဲ့ရည်ပြည့်ချက်ကြီးတွေ့တယ်အောက်ကလည်းနှဲလိုက်တာအလုံးကြီးနော်ချိန်ထောက်မမီအောင်ကျဲတော့ကျဲပါရဲ့ထောက်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားလို့ရရင်သွားလို့ရပြီအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ထောက်လို့မမီတော့အောင်နဲ့နဲ့လည်းနဲ့တဲ့ကျဲကျဲအဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့ဒါကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကကိုသွားရမယ်ဆိုအဲ့လိုခက်ခဲတာကိုဘာနဲ့သွားမလဲဆိုရသော်ပြကမက်ခင်၈ပါးဆိုတဲ့ဒီဟိုဘက်ကကူးတဲ့စနစ်တစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုဥပဒနာနဲ့ကူးတာပဲနော်ကူးတဲ့နေကဘယ်လိုကူးတာတော့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တတဝါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးယုံနာနှစ်ပါးသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်1เนาะအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရမှဘာဖြစ်တော့ခုနကဒီကွင်းကိုပို့တယ်နန္ဒီရာကဆိုတာကိုရှင်းချင်တယ်ဒီကွင်းပို့မယ်ကောင်ဒါစီလို့ရတယ်ဒီအသိဉာဏ်ရှိမှเนาะတွေ့တာမှုပယ်ရှားလို့ရတယ်တွေ့တာမှုပယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်မှုဆိုတာကိုဒါစီလို့ရမှာဆိုဒါမျက်စောပြပေးတဲ့ဤစနစ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တယ်မှာမျက်စောပြကဒီမှာပက္ကံဟာအမြဲတမ်းအနေရများတယ်တဲ့အနေရများတဲ့ဒီမှာပက္ကံမှာနေသည်။ပုဂ္ဂိုလ်ရဟာပက္ကွင့်ပေါ်ရလဲခံရလဲခန္ဓာငါးပါးကိုဆိုရက်သူ့တက်ကောင်ရဲ့လက်ထဲလဲရောက်သွားတယ်အချိန်ကြီးအသက်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘာပဲကံကမထွက်နိုင်သည်များတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒီဘက်ကံကထွက်ဖို့ဘယ်ကရှိပါအကျင့်များကိုကျင့်ရမယ်။ကျင့်ရင်သဘာဝတရားကိုမှန်အောင်မမှန်ကံကသိပြီးတော့ ချစ်ချင်းမုံရင်နှစ်ခုပထမရှင်ပြရမယ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါအမှန်သိတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဟိုဘက်ကံကိုကူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်တာရဲ့။တမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အမှန်တွေ့တတ်တာရဲ့။တမာဝါယမဆိုတဲ့မရှိတဲ့မရှိလိုက်တာတွေကိုရှင်းပြတဲ့လုံလဝိရိယရှိတဲ့နာတွေကိုရအောင်ယူတဲ့လုံလဝိရိယနဲ့တမာတတိတတိကြီးစွာထားပြီးတမာတော်ရီစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုအခြေခံထားပြီးဟိုဘက်ကံကိုကူသမဝါစာသမဂောဏသမအာဇီဝဆိုရာကုသဏီလာကိုဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ထားပြီးတော့ဘဂရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ပြီးတော့ဟိုဘကံကိုကူရမယ်ဟိုဘကံကူမှပါရိမန္တိရံအပတိကယံဟိုဘကံကတော့အနိယရှိတော့အဲရောက်သွားလို့ရှင်အဲ့တော့ဟိုဘကံဆိုရာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဦးကျင်နာခြင်းသိခြင်းဆိုတော့လောမှာဖြစ်တယ်သူဒီတုတ်တန်ရအနိချုပ်နော်အနည်းချက်အရလို့မှပြီးတော့သူဟာဒီဘက်ကမှနေကြတာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်ကိုဉာဏ်ရဲ့သိခြင်းဆိုတဲ့ဆေရုပ်ကလေးကြောင်းမှဖြစ်တယ်။ကိုဉာဏ်ရဲ့သိခြင်းဆိုတဲ့ဆေရုပ်ကလေးလွတ်ဖို့ကြတော့ဟိုဘက်ကံကိုတွားရမှဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်ကံတွားဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့မရောက်ဘူး။နော်မင်းရှိပါဆိုတဲ့ဒီပေါင်းကြီးကိုဖန်တီးပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုခိုင်းရမှမဟုတ်။မင်းရှိပါပေါ့လေဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအထုတော့ပြောနော်ဝိဝဒနာတရားကိုအထုတ်တယ်အမှန်မြင်အောင်အမှန်တွေးတယ်ကြိုးစားတယ်တတိထားတယ်အစစ်တည်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဤစနစ်နဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်ပွားဟိုဘက်ရောက်ပြီဆိုတော့မှဒီကဒုက္ခတွေအနေရတွေအလုံးလွတ်သွားတယ်အနေရအလုံးကလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ယဟနာပုံဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဆုလို့ရတာယဟနာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတော့မလွတ်သေးဘူးယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လွတ်သွားတယ်နော်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝအထိဆက်ခေါ်ခံထားရလို့မယ်အနေအရနဲ့ကြုံအောင်ပါပဲယဟန္တာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးသုတိရောက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဆက်ခေါ်ရမခံရတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့မရှိတော့ဘူးမရှိလို့ချုပ်ငြိမ်းသွားအဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့မှတန်တရားကလွတ်တဲ့ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တက်နေပါတရဝါလို့ဟောတာတခုမှမရှိဘူးပုပ္ပိသာဟံဧတရဟိသဒုက္ခင်စေဝပညာပေမိဒုက္ခသစ္စာနိရောဓလောကကြီးရဲ့အရှိတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်ကြောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်အောင်လဲဒုက္ခကိုချုပ်ဆုံးအောင်အဆုံးသတ်ဖို့ပဲကြိုးစားဒုက္ခအဆုံးမသတ်နိုင်တယ်ဗျခန္ဓာအောင်ပဲလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချင်းခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝနဲ့တန်ကြံတော်မူခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုအပမရဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့တို့တွေလည်းတနည်းကြတော့ဘဝခန္ဓာဥစ္စာကြာမှာဖြစ်တယ်။ခုလိုခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတမားကိုမကြောလွားနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာတို့ရတဲ့တတိရှိပြီးတော့ဒီတန်တရားဝဆဲကလောရလောချောင်းတရားတော်ကိုကုသရာရဲ့ဆီဝါအထောက်ကြမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2069နှစ်1300ဘုရားသခင်1385ခုနှစ်တဘုရေလာပြည့်ကျော်ဆယ်တနင်္ဂနွေနေ့ည9နာရီခွဲ9နာရီ35လောက်ရှိသွားပြီရှင်ကမုနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျွန်းပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတယအတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းပါသော17ချိန်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစကားမောကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့ဒုတိယချိန်တရားပွဲပေါ့ယနေ့9နာရီပွဲမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်မြစ်ကြီးမနိကေဥပါလိတုတ်ကိုအခြေခံကဟောကြားအပ်သောစွမ်းအားကြီးမှစိတ်တရားဆိုတဲ့တရားတော်စွမ်းအားကြီးမှ စိတ်တရားဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်မောကြားမနာကြားမိတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာတပည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားရှင်တော
0: ်
1: မပွင့်ပေါ်လျင
0: ်
1: ဒုတော်အမြတ
0: ်
1: စိတ်ကောင်းထားလေစိ
0: တ်ကော
1: င်းထားလေဤကုသိုလ
0: ်
1: ဤကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့
0: ်အကုသိုလ်နှင့်
1: ထိုထိုဘုံဘဝ
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: မတိကြ

လူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအာလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လင်းမြပြုတိုင်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိမိမௌတံဒီဝမနုဿအနိရိယနေပိဋ္ဌတိဝိသံလယံရှိမာနံသောဂတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံတကားချောခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခုံးဟူသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို

တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဥပ္ပောင်းယုကျုလက်ဆုံးမိုး၍ယိုသေးသောရှိခိုးတော်ဘာဤမြတ်စွာဘုရား

မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံတော်ကိုတတ်နိုင်လို့ဉာဏ်နဲ့ပူဇော်နိုင်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုပို့ပြီးတော့ယုတ်တည်လေးမြတ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်အားထားတာပေါ့အဲ့တော့တရားတော်ကိုပို့ပြီးတော့ယုတ်တည်လေးမြတ်တော့မိမိတို့အသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တိုးတက်တာပေါ့သူလိုသူလိုသူလိုသူလိုဖြစ်နေအသိဉာဏ်တိုးတက်တဲ့တော့မတိုးတက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုဏ္ဏကျေးဇူးတော်ဉာဏ်တော်တွေကို

ဆုံးဖျားရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မရေးရာကိုပြောတာဓမ္မဒိဋ္ဌံပေါ့အရဟံဂုဏ်တော်တမသမ္မုဒ္ဒဂုဏ်တော်အတိတ်ကြီးအရည်အများကြီးပဲဘုံတော်တစ်လုံးမှာကိုပဲကြီးညိုတရားတွေအတိတ်ကြီးအရည်အသင်္ချေနန္ဒအများကြီးပဲဦးဇင်းတို့လည်းကိုအောင်ပြောနိုင်အရဟတ်ထိုက်တန်တဲ့လူနဲ့ပြမတ္တတော်အားလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုထိုက်တန်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုင်ရဆိုင်ရအရေးချင်းရှိမှဆိုင်ရဆိုင်ရဂုံဘုတ်တွေနဲ့ထိုက်တန်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအတုမရှိတဲ့သီလဂုံ၊သမာဓိဂုံ၊ပညာဂုံ၊ဝိမုတ်တိဂုံ၊ဝိမုတ်တိဉာဏ်၊တသနာဂုံတို့နဲ့ဂုံလုံးပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနဲ့ပြမတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတတ်ပါသောမြတ်စွာဘုရားတခုလောက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ်သီလကိုဘယ်သူမှမတုနိုင်အောင်မရှင်းနိုင်ဘူးသစ္စာဘုရားရဲ့သီလရှင်းတယ်မဟုတ်ကွဲရမှာလည်းပဲမကောင်းမှုတွေပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားဘဟိတအပြင်းမင်းနေဖို့အတွင်းအစ္ဆတာစိတ်ပါလည်းပဲမကောင်းမှုတွေကြီးလေသာလေတခုမှမရှိကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရဟံဂုဏ်တော်ဤတော့ထိုက်တန်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလူနည်းမြတ်တတ္တဝအားလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတတ်ပါသောမြတ်စွာဘုရားဝါသနာနှင့်တကွ1500ကိလေသာတို့မှကင်းဝေးစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားယဟနာရေကိလေသာကင်းစင်တယ်ဆိုတာဝါသနာကိုမပယ်နိုင်ဘူးသမတမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဝါသနာပါပယ်ဆွတ်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သူမှတူလို့မရတူလန်တူမရှိအမျက်ဆုံးဘုရားကိုသူကိုးကွယ်နေရမတန်ဝန်းစားဘူးအားရဘူးကောင်းချို့ချို့အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူရှိမှတော့ကောင်းအောင်ကျင့်ကြတယ်ဝေရကြရင်မကောင်းတာတွေလုပ်ကြတယ်ရှိတယ်သူမြတ်စွာဘုရားမကောင်းမှုအကုသို့မှန်သမျှစိတ်ဝေရရမရှိဘူးစိတ်ဝေရရမှလည်းမကောင်းမှုဘာမှမပြုသမတန်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်အဟံကုံတော်တစ်လုံးနဲ့ပဲသတ္တနိုင်တည်ဆိုလို့ရှိရင်အဟံကုံတစ်လုံးကိုပဲအများကြီးအနက်တွေဖွင့်ရညာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးဖွင့်ရအဲစာတင်နေကြဆရာတော်ဘုရားကြီးကစာပေတကြွနားလေတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ညိုလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်ဉဏ်တော်ကြီးကိုဉဏ်တော်ကတော့အနန္တပေါ့အဲဒီကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကလေးဟောတို့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉဏ်တော်တွေကိုတို့ပူဇော်နေရပါလားဒီလိုဉဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောတော်မူထားတဲ့တရားတော်တွေဒါနတရားသီလတရားဘာဝနာတရားအကုန်လုံးတထာဂတရှိဖျားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတထာဂတဗလာလို့ဉာဏ်တော်အားစေပါတထာဂတအနည်းအမျိုးမျိုးဖွင့်ရတယ်အနည်းဆုံး3ခုလောက်ကောင်းသောတကမှန်ကန်သောတကမှန်ကန်သောတကကိုပြောဆိုတော်မူတတ်လို့တထာဂတမြတ်စွာဘုရားတထာဂတဆိုတဲ့အသုံးလုံးကိုမဟာယာနမှာအများဆုံးသုံးတယ်ဒုတိယဝါဒမှာလည်းပဲတထာဂတသုံးတယ်အဟံဆိုတော့သုံးတယ်ဘုဒ္ဓောဆိုတော့လည်းသုံးတယ်ပေါ့တထာဂတနောက်တစ်ခုကတထာအာဂတရှိဖျားတို့ကလာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိဖျားတို့သိတဲ့အတိုင်းသိဉာဏ်နဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတထာဂတနောက်တထာဂတမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာဘယ်တော့မှမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး
လူထဲမှာပညာရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုးပြမာကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ထင်နဲ့ပြောကြအချို့ဟာတွေမှားတယ်မမှန်ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ကဘာပေါင်းများစွာအသက်ရှိတဲ့ဗကပြမာကြီးတော်မှာပဲပြောင်းနေတဲ့ဘုံဟာဘယ်တော့မှမအိုဘူးမနာဘူးမသေးဘူးလို့ထင်လို့ပြမာတွေတို့အဲ့တိုင်းပြောတာလေတို့ဘုံဟာဘယ်တော့မှမသေးဘူးဟေးထာဝရမြဲသက်စွာပြသွားပြီးတော့ဆုံးမအဲ့တော့မှအမှန်တိသွားတယ်ပေါ့လေဒါအောင်ကြီးရှစ်ပါးမှပါပါတယ်မြတ်စွာဘုရားများသိတဲ့အသိဉာဏ်ပြောတဲ့စကားဘယ်သောအခါမှမှားတယ်လို့မရှိဘူးပေါ်တော့လည်းမှန်တယ်ခုလည်းမှန်တယ်နောက်လည်းမှန်နေပါမျိုးပြသောလူပညာရှိတွေကြောကြဆိုကြကြီးထွင်ကြတဲ့စနစ်တွေစိတ်ပန်ပညာရှင်တွေဆိုရင်လည်းပဲ theory တွေပေါ့အစတရားဖြင့်သူဟာ ਨੇ ရှင်းတော့မှန်မင်းလည်းနောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့အမှားသွားတယ်ရှင်းနေသွားတယ်ဒါမျိုးတွေနောက်ထပ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ပုံကိုယ်တွေပြုပြင်ပြုပြင်သွားတယ်ရသဗျာရဲ့တရားတော်ကတော့ဟိုတုန်းကလည်းမှန်တယ်ခုလည်းမှန်တယ်။တောင်းလည်းဘယ်တော့မှမမှားဘူး။တရားတော်ရဲ့စွမ်းအားတည်းပရမဥဆုံးဉာဏ်တော်ကြီးကဌာနာဌာနာကောတန်လဉာဏ်တော်ဌာနာဌာနာကောတန်လဉာဏ်တော်ဌာနာအဌာနာကောတန်လစွမ်းကျင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တို့ချုပ်ပြောရင်ဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကြာကြာနာနာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြတ်ပြတ်သားသားသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ဟာဒီနေ့ဒီရက်ဒီလမှာသရတရားတွေအားကောင်းပြီးတော့ရောစိတ်ကလေးတော်မတတ်ဘူးဒါမင်းတို့ပုထုဇဉ်ဟာပါပမိတ်္တလို့ဆိုရက်မိစ္ဆာတည်းတည်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးနောက်နေနောက်လာနောက်ရကြလို့ရှိရင်မိဘနှစ်ပါးတော့ပြန်တတ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပုထုဇဉ်ဟာဂတိမမြဲဘူး။တရားမမြဲသီလမမြဲလို့ဂတိမမြဲဘူး။သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုမိဘတွေကိုမတတ်တော့ပါပသီလလုံသွားတယ်လာရဂရိဟာလည်းဘရောမအပယ်လေးပါးမကြောက်သုခတိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်အလွန်ကြုံဖြစ်ခုနှစ်ဘဝခုနှစ်ဘဝဆိုပြီးပြီးမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်မရသေးတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်ဟာလူတွင်ဆက်ကြနတ်မတရားမိုးဖျားပြန်မာဖြစ်တုံပါလေခန္ဓာပြုတ်ွယ်ကုသိုလ်ဆဲကဖောက်လွဲပေသွားရောင်မြဲလာသည်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးနေကြလားစัจจဝရမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြံပြီးတော့ပယ်လေးပါကြနိုင်ပြီတဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရပြီးတဲ့သောတာပန်များကြတော့တောင်းစားနေရတဲ့အနုပဲဖြစ်ဖြစ်သိရင်အပယ်မကျနိုင်သုဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးကတောင်းစားနေရတာသူမှလည်းကုဋ္ဌနုနာယောဂါကြီးဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘရောမပယ်မကျတော့ဘူးအထက်ကိုပဲတက်တော့မယ်ဒါဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာသိတော်မူတဲ့ဉာဏ်အရာကိုချက်ပြောလိုက်မဆိုရင်ယောဂီတို့ဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီများဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်ခြင်းမှာကြောက်သွားစိတ်ထားယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ဖြောင့်သွားဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်နိုင်နှိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်မြင်မှုဤငါးအင်မှန်မြင်မရကြောင့်ယေရှုဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေယုံကြည်မယ်အတိကမိမိအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာရှင်နိမ့်မှန်နေတဲ့ဝိပန်ဆန်းစေပြီးကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့အထိုင်လျောက်ကောင်းမယ်ယူသားဖြောင်းမတ်တဲ့စိတ်လည်းရှိမယ်လုံလာဝိရိယနဲ့လည်းကြိုးစားမယ်
တိဟိတ်ပဋိသင်နေရဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဗရာဏိယင်္ဂ၅ပါးလို့ခေါ်အဲဒီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးချိုးသားရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရနိုင်တယ်ဒါဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာဟာတပည့်တော်လည်းချိုးသားနေတာပဲအဲအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့မပြည့်စုံရင်တော့မရဘူးသူမမျက်နှာမလိုက်ဘူးတရားဘုံကြီးသီလရှင်လူဘလို့မမျက်နှာမလိုက်သာမဲတာသာဖြူတာမျက်နှာမလိုက်ဘူးတကယ်နှိမ့်နှိမ့်ကာကဒီနီးကိုယုံကြည်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့အထိုက်အလျောက်ကျမ်းမာရေးကောင်းရဲ့လားကျမ်းမာရေးကတော့တရားတော်ရပြောရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲတရားအားထုတ်နေလို့တဲ့ကျမ်းမာရေးအစာဒီကြည်ချက်နေလို့တဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းရဲ့လားယောသားဖြောင်းမှရဲ့လားယောသားဖြောင်းမှတယ်ဆိုတော့ဥစုမာယာတာသေးရကင်းစင်ရမာယာဆိုတာမိမိအဖြစ်ကိုဖုံးတာတာသေးရဆိုတာမိမိမရှိတဲ့ခုံနဲ့ကြွားတာဥမာဆိုပါတော့ယောဂီဟာယောဂီတရားထိုင်ရလားသေချာရှိပါရဲ့လားသေးချာမရှိမှခဲနဲ့ရှိမှပါတယ်ဖရာဆိုရင်ဒါလိန်ပြောရမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါမာယာပဲကိုယ့်ပြစ်ကိုဖုံးထားတာယောဂီသိဉဏ်သွားရင်နဲ့တရားရှိမှရဲ့လားရှိမှလို့အရှင်ပြည့်ရဲ့လားမေးမရှိမှခဲနဲ့ရှိမှတယ်လို့ပြောရင်လိန်ပြောရမရောက်ဘူးလားအဲ့ကိုယ့်ပြစ်ကိုဖုံးတာမာယာလို့ခေါ်တယ်သတိရဆိုတာကုမဆန်နေမတိဖိုလ်မရသေးဘဲနဲ့တမာရီတွေမကောင်းသေးဘဲနဲ့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ကောင်းပါတယ်နေနေတာပဲသာတရားဖြင့်အခုမှတီရှင်နိမန်နိနဲ့ပြောလိရှင်နိမန်နိနဲ့မှတ်တာပါပဲဖရာပြောတာတော့တီရှင်နိမန်နိပြောတယ်လောက်တာကိုလောက်ချင်တာလောက်အဲ့လိုဆိုရင်ယူတာဖြောင်းမှရရောက်ပါအဲမယူတာဖြောင်းမှရမရနိုင်ဘူးရာနိဉ္ဇင်္ဂ၅ပါးနဲ့မှတ်ကြောက်တင်ကြည့်တာပေါ့အယူသားဖြောင်းမှရမယ်ယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင်းစွာဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်လုံးဝဝိရိယနဲ့ချူသားရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညောင်းညာရင်တော့အများတန်းကြီးပဲထိုင်နေမင်းစဉ္ညာရှောင်းอ่ะညောင်းညာရင်တုံးလုံးလဲရင်လှဲရဒါပြည့်မရှိပါဘူးမတန်ညောင်းရတယ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြောင်းရမှာရှုရမှာအချင်းချင်းလျှောက်အဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ဖျားကြီးဆုံးမတဲ့အတိုင်းဣရိယာပုတ်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတိုင်းသွားတိုင်းအမှတ်ပါသွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားလျောက်ထိုင်ရသွားအသေးစိတ်အမူအရာများဟာလျောက်တဲ့ခါလဲမှတ်ထိုင်တဲ့ခါလဲမှတ်ရက်တဲ့ခါလဲမှတ်သွားတဲ့ခါလဲမှတ်တဲ့တဲ့အမှုရာတွေရှုမရမယ်တဲ့ကာယကဝိရိယစေတသိကဝိရိယကိုယ်နဲ့လည်းပဲဉာဏ်ဉာဏ်ချောက်ပြီးမှတ်ရမယ်စိတ်နဲ့လည်းပဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရမယ်အရဟံဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရာကြောင့်နံပါတ်၄အင်္ဂါပဲကျုံကြည်ချမ်းမှစိတ်ထောင်စွာဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်နံပါတ်၅ကဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤ၅အင်ဆိုတာတိဟိတ်ပဋိတန်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒီဟိတ်သူဟိတ်ဆိုတာတော့ဘုရားမသိတယ်။သာမန်လူတွေမသိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခမန်းကြီးပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းတဲ့တရားတွေဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိဟိတ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ဒါလို့ဆိုတော့တရားစကားဆိုတာအာဏာနဲ့ဆင့်ခေါ်တာမှမဟုတ်ပဲ။ဘုရားဘာသာအာဏာနဲ့ဆင့်ခေါ်တာမရှိဘူး။ဘုရားကိုစိရဏပါမလားစိရဏမပါရင်မလားနဲ့အလားစိရနာတော့ရှိတယ်ပေါ့လေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလန်နိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအာနာနဲ့မဟုတ်ကိုစိရနာနဲ့ကိုလာရကိုစိရနာနဲ့ကိုလာတယ်ဆိုရရနည်းနည်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုဝါသနာပါလို့နည်းနည်းတဲ့သစ္စာတရားတွေဝိပဿနာတရားတွေကိုသိကျင်နေမြင်နေအားထုတ်ခြင်းနဲ့သစ္စာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအလုံးစုံကိုမလုံးနိုင်သေးတော့လည်းပဲတတ်နိုင်တော့စိတ်ထဲမှာသိကျင်တယ်သဘောပေါက်ကျင်တယ်
အဲ့ဒီစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တိဟိတ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒါတော့ဥစ္စံတို့ခံမှန်းပြောတာပါတိကြတော့မပြောနဲ့နည်းနည်းတဲ့သဘောတရားတွေနည်းနည်းနည်းနည်းသဘောပေါက်တဲ့ဆင်းရဲနေဆိုတဲ့ဒါတိဟိတ်ကိုမှကိုယ်မှကိုယ်အေးဆေးနေလို့ရတယ်ကိုယ်မှကိုယ်နေတာနဲ့ဖယ်တူမလဲသူများနေရလားစားရတာတော့ရတာနေရတာထိုင်ရတာစားရတာတော့တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးတယ်ပဲထားအပေါ်ပါသွားတာနေရထိုင်ရတာအကုန်ဒုက္ခရောက်တာကိုယ်အိမ်နဲ့တော့တခြားစီပဲအဲဒီတော့အဲဒီလိုပင်ပန်းခံနေနာခံပြီးတော့လာတယ်ဆိုတဲ့ကနည်းနည်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိကျင်မြင်တဲ့စိတ်ပါတယ်ဆိုတော့အာမောဟဟိတ်ပါလို့တိဟိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ရသောအဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ကအဲ့ဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုသတ္ထာယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဇမေထိုင်လျောက်ကောင်းရမယ်အပါပါရပေါ့ယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ချောင်းစွာဖြင့်ဥစုယူတာချောင်းမရမာယာတာထေးရကင်းရတွင်တွင်အာထုတ်အာတာပအာနာတခါချစ်ချုံညာမြင်ဆိုတာတိဟိတ်ဒီအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဇွဲနဲ့ကျူးသားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရှင်မာဇီဆရာတော်ဖျားကြီးဆောင်းဖို့လို့ပေါ့လမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ထောက်လျှောက်သွားရမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းဇွဲနဲ့ကျူးသားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိညာဖုန်ရရတယ်အဲဇွဲမရှိရင်တော့လည်းပဲမရဘူးပေါ့ဇွဲနဲ့ကျူးသားအတန်းကြောင်းနေတော့မှပဲဇွဲရှိမှဆယ်တန်းအောင်ပွဲရတာဇွဲမရှိဘယ်လိုရအဲမတန်ဖိုးတန်နဲ့မညံဖုန်ညာနဲ့ဇွဲရှိရဓမ္မခွန်ရဲ့အိပြန်လဲအာထုတ်နောက်လဲအာထုတ်မြေတန်အာထုတ်မသိမချင်းအာထုတ်ဒီဘဝမှာရရင်ရဒီဘဝမရရင်တော့ဘဝရမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာဟောပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်ပြီးတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုဌာနဌာနကောသလဉာဏ်တော်ဒီလိုအောင်လို့ပြောကြည့်ပါလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်ညာတို့ကြီးကိုဟောဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါဖြစ်နိုင်လေဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးခိုးတော့ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဘာဖြစ်နေလဲနောက်ဘာဖြစ်အောင်မယ်အတိတ်ကတည်တော်မူတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနဖျားရှိခိုးတဲ့မှာပါသွားတယ်ကရုဏာပညာကရုဏာကြီးမာတော့အနစ်နာခံပြီးပါရမီတွေဖြစ်ကရုဏာလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ပေါ့မျှော်မြင်ကြီးမာတော့ပါရမီတွေဖြစ်တော့လူတာမန်နဲ့မတူဘူးပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်နေတိုးတက်တယ်ကြီးမာအသိဉာဏ်เนี่ยတိုးတက်တိုးတက်ကြီးမားကြီးမားလာသူမတူတန်အောင်ဉာဏ်ပညာကြီးမားယာဝတကံညီယံတာဝတကံဉာဏ်နလောကကြီးမှာအကျင့်များလောက်သိတရားတွေအများကြီးရှိတယ်တာဝတကံထိုးများလောက်ဉာဏ်နသိတော်မူတယ်သစ္စာဖျားရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအကုန်လုံးသိတော်မူလက္ခဏာတို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့တစ္ဆာတို့ကိုယ်လုံးလူတ္တမနတ္တမမသိနိုင်တဲ့တရားတွေလောကီမှာလည်းအဘိညာဉ်တွေအကုန်သိလောကုတ္တရာမှာလည်းပဲအာတောခေအဘိညာဉ်တွေအကုန်သိသာအတာဓာရဏဉာဏ်တို့စတုဝေဒရိစဉာဏ်တို့အများကြီးကြံသေးတယ်ဒါပါတော့ဒီတစ်ခုလောက်ပဲအဲ့လိုဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဆိုတော့အမတန်မှန်ကန်မြတ်အမတန်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းလို့နှစ်နှစ်ကာကခံမှန်းယုံကြည်လို့မရဘူးလားအမတန်တော်တဲ့ဆရာဝါကုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပြောဖို့များတာဒီကျွမ်းကျင်တာဟုတ်များသောအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝါကုလိုက်ဒီမမပျောက်တာများတာများသောအားဖြင့်ပေါ့လေယောဂကျွမ်းနေလည်းမရဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအတုမရှိကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့အစားပြီးတော့တစ်သက်လုံးပေါ့လေမသေးမချင်းလိလာပေါ်ရရင်မကောင်းဘူးလား
မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဟိတာယဒုက္ခာယဘုံယုတ်ချမ်းသာရဖို့အတွက်ဟောထားတာအချင်းဤတစ်ခုမှဖြစ်နေဒါနဆိုရင်လည်းသူတော်လို့ဒါနတွေအများကြီးပြုကြဟာဝိသဟုသိတ်ကောင်းဒါနတော်ဘောဂဝဖြစ်လျာဘုရားမှာစီးတင်ချမ်းသာပြည့်စုံမှုခြင်းတွေပဲခြင်းတွေပဲဘာမှပေရမီတင်စရာမလိုခြင်းတွေကောင်းယုတ်ချမ်းသာတွေရမှာဒါနကြောင့်စီးတင်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဘောဂသံပတ္တိအဲ့ဒါတော့လို့ရှင်ပါတိလာလည်းစောင့်တယ်တိလာကုသိုလ်ကြောင့်ခတိတံပတ္တိကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ်ဒုက္ခတိဘုံဘဝတွေကိုရောက်နိုင်တယ်ဘာဝနာတရားတွေလည်းပွားများတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လျာပွားမှာသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေတိကိုမကျိန်းနေဘူးလားအော်အဲ့ဒါဝန္တာဘုံမကောင်းဘူးလားဆိုတော့တရားသဘောမှာဝန္တာဆရာလေးတွေဝန္တာမှာဩမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တကယ်အကျိုးရှိတာပဲအမတန်ဖိုးတန်တာပဲဒါတစ်ခုပေါ့ဌာနဌာနကောသလညာတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားနာလန္ဒမြို့ပါဝါရိကတထေးကြီးရဲ့တရက်ဥယျာဉ်မှာတရင်သုံးနေတော်မူစဉ်အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်ပြန်ပေါ့လေမကလိကောသလာတို့ပူရဏကတ္တဖာတို့ဒီကန္ဓာနာတပုဒ္ဒါတို့သိနေချာကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူတို့လည်းဂိုင်းကနနဲ့ဒီထောင်ထားကြအဲဒီဒီကန္ဓာနာတပုဒ္ဒါရဲ့တပည့်ဓိကတပတ်သည်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားထံရောက်သွားမြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေမြောက်ဖွေရစကားတွေပဋိသန္ဓရာစကားတွေပြောပြီးနေတော်နေရာမှာထိုင်မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာရောက်နေလို့မြတ်စွာဘုရားကပဲဒီကြိုလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တခါတည်းတိတိတကရုံးနေရှိကျောင်းတွေကိုတွားတာရှိပါတယ်ဆုံးလာမှုအချိန်စောရဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲလာတဲ့အခါလာတာပဲဖျားရှိကိုဆွေးနွေးကြတယ်တရားတွေအဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲလာတဲ့လူဧည့်သည်ကိုစတင်ပြီးတော့လမ်းဖွင့်ပေးပါတယ်ဒီကတပတ်တိသိစရာဖြစ်တဲ့ဏိကန္နနာတဗုဒ္ဓဟာဘယ်လိုကံတရားတွေများပြည့်ညတ်ထားလဲမကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမကောင်းမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘလုကံတရားတွေနဲ့ပြည့်ညတ်ထားလေ။အဲတော့ခုနဒီကကပတိယပြန်ဖြေတယ်။မြတ်စွာဘုရားလိုမပြောချင်းကောရမဘာရှင်ကောရမ။အဲတော့မိစ္ဆာဒေဋ္ဌိတို့ဘာရှင်ကောရမ။ဒီကန္နနာတာပုဒ္ဒါဟာကံလို့မတတ်မှတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကံဘယ်နှမျိုးတတ်မှတ်လဲ။ကံလို့မတတ်မှတ်ဘူး။ကံလို့မပြည့်ညတ်ဘူး။ဒံလို့ပြည့်ညတ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ပြညာလို့ရှင်လည်းပဲမကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာဓမ္ပဏပါပြညာထားတယ်သုံးပါပြညာထားတယ်ကာယဓာဝစီဓာမနောဓာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဖြစ်တာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုတာဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဓာသုံးပါမှာဘေဒံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြည့်ညတ်ထားလေဆောပြအဲ့တော့တပတ္တိယပြန်ဖြေတယ်ဤကန္နနာတာဗုဒ္ဓဟာကာယဒံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပြည့်ညတ်ထားတယ်ဆောမြတ်ဆောပြအဲ့ဒါကို၃ချိန်ထပ်ပြီဘေဒံဟာအပြည့်အကြီးဆုံးလေကာယဒံဟာအပြည့်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါပေါ့ဘေဒံအပြည့်အကြီးဆုံးလေကာယဒံအပြည့်ကြီးတယ်အရာဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့အယူဆဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓဆိုတာဘုဒ္ဓတိအိန္ဒိယမှာထင်ရှားတယ်ဏိကန္ဒဆိုတာခိလိတာထုံးဖွဲ့တယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့သူတို့ကသူတို့အလုံးချိန်ညာထားတယ်နာတယသာပေါ့နာတယသာအနေတည်ထောင်ထားတာသူတို့မှာစောင့်သီးခြင်း၄မျိုးနဲ့စောင့်သီးထားတယ်။နံပါတ်၁အလုံးစုံသောရေအေးကို
တမ်းမြစ်တယ်ဤကန္နာပြည့်ဝါရကိုပြောနော်နော်လမ်းညွန်တဲ့အခါမှာအမားကိုအရင်ပြောရတယ်ဘာကြောင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမားဒီလမ်းအမားနေတယ်အမားကိုပြောရင်မှအမားသက်တော်ပြောလဲအာဟုသူတွေကိုအရင်ပြောတယ်ဒါအာဟုသူတွေမလုပ်ကြနဲ့တော့နောက်တော့မှအခုသူပုံညာကိရိယာမရှိစေပါကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမလုပ်ဖြစ်တာထက်အကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်လို့ရှင်အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်။ဒါကြောင့်မလို့လမ်းမှားကိုသိအောင်လို့အရင်လမ်းညွှန်တဲ့သူကအမှားကိုအရင်ပြ။လမ်းမှားမသွားနဲ့။အခုဏိကန္နနာတာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါရဟာလည်းပဲသူတို့အယူဆနဲ့သူတို့မှန်တယ်ထင်မင်းနဲ့အမှားကြီး။အဲ့ဒီမှာသူတို့က၄ချက်စောင့်နေခြင်း၄ပါးလို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်။နံပါတ်၁ကအလုံးစုံသောရေအေးကိုပဲတဲ့ရေထဲမှာပုံအောင်လေးတွေရှိတယ်တဲ့ရေအေးတော့ရတ္တဝါလေးတွေတည်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြိုးချက်ပြီးတော့တောက်တယ်ကိုယ့်အကူစဉ်းစားကြည့်ပါလားခဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်1အလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်တယ်လုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်တယ်ဆိုတော့အမတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ရောလုံးလုံးသောမကောင်းမှုကိုသိမှတားမြစ်လို့ရမှာပေါ့မသိဘဲနဲ့တားမြစ်လို့ရပါလားဒါယောဂီတို့ဉာဏ်ပေါ့ယောဂီတို့ဉာဏ်နဲ့မှထုတ်ရှင်းသားကိုဉာဏ်နဲ့နံပါတ်3အလုံးလုံးသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်မှုဖြင့်ပယ်ပြီးဖြစ်တယ်ပယ်ပြီးသွားပြီတဲ့အကုသိုလ်တို့မရှိတော့နံပါတ်4လွတ်မြောက်မှုရပြီးပြီသောတော်မူရပြီတဲ့သူရှိမှာသဘောဘာသာမှာဆိုဝိမု ക്തി ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီပေါ့ဝိမု ക്തി ရပြီပြီလွတ်မြောက်မှုရပြီပြီဒါကိုသူတို့ခိုင်းရအာယဟန္တာတွေသူတို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရလည်းပဲနမောအရဟံတလည်းလို့ရှိလို့အရဟံတယဟန္တာဖြစ်ပြီးသွားပြီသူတို့ကသူတို့သတ်မှတ်ထားတာအဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲစောင့်စည်းခြင်း၄မျိုးဖြင့်သူတို့ကြည်ထောင်ထားတဲ့ဝါရအတုတပိယဒီကတပတိမြတ်စွာဘုရားထံလာပြီးတော့တရားဆွေးနွေးတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူကတစ်ခါပြန်မေးတယ်ငါရှင်ဂေါရမရှင်တို့မှလည်းပဲဒံပဏပါလို့ပြင်းညတ်ထားတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားအချင်းတပတိဘာလို့ကဒံလို့မပြင်းညတ်ဘူးကံလို့ပြင်းညတ်တယ်အဲ့လိုကံပဏပါပြညတ်တယ်လေကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါပြညတ်တယ်အဲ့ဒီကံသုံးပါမှာမကောင်းမှုပြုခြင်းမကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းမှာဘယ်ကံဟာအပြည့်အကြီးဆုံးလဲဘယ်ကံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြညတ်တယ်လေသရှင်ဂေါရမဘောအလိုမိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းတပတ်ဒီသာတို့ဟာမနောကံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြညတ်တယ်။သဗ္ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သုရောစင်နေဖဲကံဟာအကြီးလေးဆုံးလေ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်မလို့စွမ်းအားကြီးမှစိတ်တရားတရားကောင်းစင်လေးသူတော်ကောင်းတို့တရားကောင်းစင်ရပါပါလေ။ကောင်းတဲ့စွမ်းအားလည်းပဲအကြီးဆုံးပဲ။ယဟနာရှိဖြစ်နေတယ်ဖရာရှိဖြစ်နေတယ်မကောင်းတဲ့စွမ်းအားလည်းအဝိဇ္ဇိထိရောက်တဲ့စိတ်ကိုပေါ်ညွှန်းထားတာစွမ်းအားကြီးမှစိတ်ကြီးအခုပြောဆိုဖေရတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကာယကံဝစီကံမနောကံမှာဘေကံဟာအပြည့်အကြီးဆုံးလဲဆိုတော့မနောကံမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှာလည်းမနောကံအပြည့်အကြီးဆုံးစွမ်းအားကြီးဆုံးကောင်းမှုကုသိုလ်ကံမှာလည်းစွမ်းအားကြီးဆုံးအဲ့ဒါလည်း၃ညထမေးတယ်။အခိုင်မဲသော၃ညထမေးတယ်။၃ညထမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကထောက်လည်းမထောက်ခံဘူး။ပြန်သွားတယ်ပေါ့။ပြန်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆရာဏိကန္နနာတဗုဒ္ဓကိုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသွားခဲ့တယ်။ရှင်ကြီးဂေါတမထံသွားခဲ့။ရှင်ကြီးဂေါတမဒလိုမေးလို့သူဒလိုပြန်ဖြေတယ်။ကာယတံအပြည့်ကြီးဆုံးဖြေခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီကန္နနာတဗုဒ္ဓသဘောကျဟောရှေးရဲ့ဩဝါဒတိတိချာချာသိတဲ့တပည့်ပဲချီးကျူးရပေါ့အဲ့
အဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဥပါလိရှိတယ်။ဥပါလိကတကြွယ်ပေါ့တတိမတန်ချမ်းသာတယ်။သူတပည့်ဏိကန္နအနာတဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်တဲ့တပည့်အဲ့တော့ဥပါလိကနေပြီးတော့ဘုရားမောသွားပြီးဝါရတင်နေတယ်။ရှင်ကြီးဘုရားမရဲ့ဝါရပန်းနေတယ်။အဲ့ဒီအမောသွားပြီးဝါရတင်နေတယ်။နိက္ခန္ဒအနတ္တဗုဒ္ဓတံခွင့်မှန်တော့နိက္ခန္ဒအနတ္တဗုဒ္ဓသဘောကြတယ်ဘွာဒီကသဗ္ဗတိယတားတယ်ရှင်ကြီးဂေါရမဟာစိတ်ညှို့ပညာတတ်တယ်ဒီဥပါလိကိုစိတ်ညှို့လိုက်လို့ရှင်သူ့တပည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မသွားစေခြင်းဘူးအဲ့တော့နိက္ခန္ဒအနတ္တဗုဒ္ဓဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတာတပတ်ဒီဥပါလိနဲ့ရှင်ကြီးဂေါရမနဲ့ပြောရင်တပည့်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ရှင်ကြီးဂေါရမဟာဥပါလိရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဥပါလိကရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့တပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးသွားပါစေသူဝါရတင်ရင်တင်းမသေးအတိကတပတိကတားလို့မရဘုရားရံနဲ့ခုနဥပါလိကသွားတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့ပရိသန္တရစကားတွေဝေါမြောက်ခွဲစကားတွေပြောပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်ရှင်မယားခုနတုန်းကဒီကတပတိဏိကန္နပရပိုက်တူလာပါသေးလားဖေယားသူတီအတွက်လာတာ ਉ အဲ့မြတ်စွာဘုရားလာတယ်ငါဖေယားကျလို့မေးလို့ပြုဆိုပြန်ဖြေတယ်ဏိကန္နနန္ဒဗုဒ္ဓတို့ဟာကာယဓာန်ကိုအပြစ်အကြီးဆုံးလို့ပြညတ်တယ်ငါဖေယားကမနောကံကိုအပြစ်အကြီးဆုံးလို့ပြညတ်တယ်အဲ့လိုငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဆိုဆွေးနွေးမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတော့ဥပါလိကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကတပ္ပစီဟာဆရာရဲ့ဩဝါဒကိုလိုက်နာပုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆရာရဲ့ဩဝါဒမှန်မှန်ကန်ကန်ထင်ရှားပြနိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကမှတစ်စင်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဓာန်၃ပါးမှာကာယဓာန်ဟာအပြည့်အစုံလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောစာပြောထပ်ပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကဥပါလိသင်ဟာတကယ်လို့အမှန်တရား၌တည်ပြီးတော့ငါဘုရားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ငါနဲ့ဟာဆွေးနွေးမှုဖြစ်နိုင်တယ်အမှန်တရား၌တည်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားအချို့ဆွေးနွေးမှုတရားငါနိုင်ပြီးရောအမှန်တရားမှမတည်ဘူးအဲ့တော့အစောကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအမှန်တရား၌တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တဲ့နဲ့ငါဆွေးနွေးမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့လို့ရှုတာမှတ်တာတွေတမနယ်လုံးနာကြားနေရတယ်နော်ဒီဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့အစီနှစ်ကလေးတွေကိုဘုသူတာဖြစ်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားအဲဒါတော့အာတမီးတော်ဟာအမှန်တရားနိုင်တည်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်ဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးပါဆိုတော့ဥပါလိတကျွဲဥပါလိဆောင်သီးချင်း၄မျိုးနဲ့ဆောင်သီးတဲ့နိဂန္ဓနာတာပုဒ်တရဲ့တပည့်တဦးဟာခုန၄မျိုးပြောပြပြီနော်အလုံးစုံသောရေအိုးပယ်တဲ့အလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်တယ်အလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်ခြင်းတားမြစ်ခြင်းဖြင့်လွတ်မြောက်ပြီးပြီလွတ်မြောက်မှုကိုရပြီအလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်ခြင်းဖြင့်ပယ်ပြီးပြီနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကလွတ်မြောက်မှုရပြီအဲ့ဒါဆောင်သီးချင်း၄ပါးကိုပြောတာဟုတ်လားဆောင်သီးချင်း၄ပါးနဲ့ဆောင်သီးလို့ရေအေးကိုတောက်ခွင့်မရတဲ့ဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တဦးဟာအပြင်းထန်မမှန်မကျန်းဖြစ်နေတယ်အပြင်းထန်မမှန်မကျန်းဖြစ်ရေအေးကိုအရန်တောက်ချင်တယ်သူတို့ရဲ့စီကံညာရေအေးတောက်ခွင့်မရအောင်အဲ့လိုနဲ့ပြီးရေအေးတောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုတည်သွားရင်ဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓဘယ်ဘဝကိုရောက်တယ်လို့ပြင်းညာတယ်လေမြတ်စွာဘုရားဘလူမေးနေပါလေဥပါလိကိုမေးတာအဲ့တော့ဥပါလိကပြန်ဖြေတယ်ရှင်မယားဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓဘလူပြညာလဲဆိုတော့မနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်မျိုးရှိပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒီမနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်မျိုးမှာသွားဖြစ်ပါတယ်။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုရှိလို့ရေအေးကိုစိတ်ကဆွဲလန်းနေလို့အဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်မနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်တမျိုးသွားဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ဥပါလိသင်္စကားကိုစဉ်းစားပြီးပြောသင်္စကားဟာရှင်းနေတော့မညီဘူးသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်းနေတော့ညီရဲ့လားသူကခုနကတော့ကာယဒဏ်ဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပြောတာအခုကျတော့မနောကံကြောင့်ဘောဖြစ်တာမလားသူဒီပြည့်ပြည့်ကြီးသေကံဒီမှာလက်တွေခြေတွေမလုံးနိုင်တော့စိတ်ပဲအလုံးကိုရှိတယ်လေအဲဒီမနောကြောင့်သွားပြီးမနောတတနာသွားဖြစ်ဒါမင်းဥပါလိယဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဆိုဆိုကာယဓာန်ဒီတာလေအဖြစ်ကြီးပါတယ်ဗျာပြန်လျှောက်ဥပါလိသင်ချိုက်တယ်လို့ပြောဆိုနိုင်တယ်ဤကန္နာနာတာဗုဒ္ဓတို့ဟာရှိကိုသွားတဲ့အခါတော်၎င်းနောက်ကိုဆုတ်တဲ့အခါတော်၎င်းဘိုးကောင်လေးတွေညာစွာတက်နေပြီလို့သိတာတွေမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့သွားရင်လာရင်လည်းနင်းမိတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာသမင်တက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးအောက်မှာဘိုးကောင်လေးအများကြီးပဲနော်တယောစိတ်တွေလည်းအများကြီးပဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဆင်နှင်းတယ်လို့ပဲသူတို့သိတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာဘလို့များပြည့်ညတ်သလဲ။ဥပါလိယပြန်ပြောတယ်။စိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာမပါလို့ရှင်အပြစ်ကြီးလေးတယ်လို့မတတ်မှတ်ပါဘူး။ဥပါလိအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာပါရင်ရောစိတ်ဆေမှုစိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာပါရင်အပြစ်ကြီးလေးပါတယ်ဖျား။အဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာဟာဘာထံလို့တတ်မှတ်လဲ။ဘာတန်လို့တတ်မှာလဲအဲသရုပ်ဝါဒအရာမနောဓံပေါ့အဲ့တော့ခြင်းဥပါလိသင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောပါသင်စကားဟာရှင်းနေတော့မညီဘူးအခုလို့ပြောနေတော့သူတော်ကောင်းတို့ဗာမားနှလုံးသွင်းမိဗာမားနှလုံးမသွင်းဘူးပေါ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စိတ်စွမ်းအားကိုဖော်ထုတ်နေတာသူတော်ကောင်းတို့กายกันวจีกันมโนกันกัน3บาရှိရမလားသူတို့ကောင်းလို့အဓိကအခုဘာကံနေကျိုးသားနေတာမโนกันနေစိတ်နဲ့အလုံးလို့ရတာယုတ်ကအဓိကမဟုတ်စိတ်နဲ့သူတို့ကောင်းတော့ရှောက်မှတ်နေရဘုရားနာရလဲစိတ်နဲ့ရှုမှတ်နေရတာလေစိတ်နဲ့နာကြားမှတ်သားနေရတာဘာဟောတယ်ဘာပြောတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရသွားတဲ့ရတာလောက်ပဲရှိတယ်ဒါတဲ့ပုံမရနိုင်ဘူးစိတ်ကမှတ်သားနေဘာလို့ဆိုလို့တယ်ဘာကြောင့်ဘာအကျိုးရှိနိုင်လဲစိတ်ရဲ့စွမ်းအားရည်တော့သတော်အောင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပါလိသင်စဉ်းစားပြောသင်္တကားရှင်းနေတော့မညီဘူးအဲ့ဒါတော့ဥပါလိကတခါပြန်လျှောက်တယ်အရှင်မြတ်ဘလို့ပဲဆိုဆိုကာယဓာန်ဒီတာလည်းအဖြစ်ကြီးတယ်ဘုရားဘလို့ပဲပြောတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပါလိသင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေပါတန်လျက်ကင်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာနာလန္ဒမြို့ကိုရောက်လာတယ်နာလန္ဒမြို့ကိုရောက်လာပြီးတော့နာလန္ဒမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေရောသရိသန်ရောအကုန်လုံးတခဏချင်းတတ်ပြီးတော့အသားပုံကြီးဖြစ်အောင်ငါလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုကျင်းသွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုကျင်းသွားတဲ့ဒီတန်လျက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပြောတဲ့အတိုင်းတခဏချင်းနာလန္ဒမှာရှိတဲ့လူရောတိရိစ္ဆာန်ရောတက်ပြီးတော့အသားပုံကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါတော့အောင်လို့ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဘယ်လှုပ်နိုင်မလဲ။သူတယောက်တည်းကနာလန္ဒလူမှာမြို့တွေကမြို့မှာလူတွေအများကြီးပဲမလား။အဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။လူတယောက်မဟုတ်ဘူး10ယောက်15ယောက်အယောက်20အယောက်30အယောက်40အယောက်50အယောက်100လာပြီးတော့တက်ဖြတ်တာတော့မှပဲနာလန္ဒမြို့မှာလူကြီးရထူတက်စီကားပါတယ်ခင်ဗျာတခဏချင်းအသားပုံဖြစ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီမိမိစိတ်ကိုလိုသလိုစွမ်းနိုင်တဲ့တကောအဋ္ဌိပတ်ရှိတဲ့ယသိပုံနာတဦးတယောက်ဟာငါစိတ်တစ်ခါဆိုးလိုက်တာနဲ့လာလနာမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးပြာဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်မယ်အဲ့လိုလာပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တကူရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်ပြောပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
ရှင်းနိုင်တယ်စိတ်တကိုးပဲစိတ်တကိုးမပြောနဲ့အခုတမစိတ်ပတ်ပညာတွေတောင်မှဝုန်းတိုင်းဆိုအများကြီးသိကုန်လို့မလားဒါစိတ်တကိုးမဟုတ်သေးဘူးစိတ်ပတ်ပညာနဲ့တည်ထွင်ထားတာစိတ်ကဓာတ်တွေကအများကြီးစွမ်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြေတဲ့ရှင်ဘုရားမိမိစိတ်ကိုလိုသလိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တကိုးရှင်တူပါလန္လန္တမျိုးတည်းဖို့ပါဦးခရားလန္လန္တမျိုးမျိုး5မျိုး10မျိုး15မျိုးအကုန်လုံးတပြိုင်နဲ့ကြာဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါလေခရားရှင်ဥပါလိသင်စဉ်းစားပြီးပြောတော့သင်စကားဟာရှင်းနဲ့နှောင်းနဲ့မညီဘူးယောဂီတို့ပါစွမ်းအားကိုပြောဒီပါလိယောဂီတို့လုံးလုံးနေတာပါနဲ့လုံးငါလေစိတ်စွမ်းအားကာယအလုတ်ဝစီအလုတ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလဲအထွတ်ထိပ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာလဲအဝိစီထိသွားနိုင်အဲ့ဒီလိုသိရှိရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုတ်တွေမသိမချင်းစူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်နိုင်ဘူးလားစိတ်ရဲ့စွမ်းအားကိုအမှန်နဲ့အမှန်နဲ့ရှင်းပြနေတော့ဆိုတော့ဟုတ်အဥ္ပါရိယဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်မယားရှင်မယားဘယ်လိုပဲပြောပြောကာယဓာဏီသာလင်အပြည့်ကြီးဆုံးမှာပဲဖြစ်ရကာယဓာဏအပြည့်ကြီးဆုံးပဲတိရသာတဲ့သူသစ္စာထိုးညင်းအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဥပါလိဒန္တကီတောဥတ္တကာလိင်္ဂတောဥတ္တမစ္ဆတောဥတ္တမာတင်ကတောဥတ္တအဲ့ဒီတောဥကြီးတွေတောအတိဖြစ်သွားတာသင်ကြားဘူးသလားကြားဥပါရဖရာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီညို့ကြီးတွေကတောအတိဖြစ်သွားတာလဲယသိတူတော်ကောင်းတွေကိုညှင်းတယ်လို့လက်တွေစိတ်ဆိုးယသိတွေစိတ်ဆိုးတကိုးရှင်တွေစိတ်ဆိုးလို့အကုန်လုံးညို့ကြီးကအကုန်ပျောက်တောအတိဖြစ်သွားတယ်ဆရာတော်မတင်ကဆိုလဲမတင်ကယသိကိုတတ်လို့နတ်တရားစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပထမပန်းမိုးတွေရွာချဒုတိယရွှေတွေငွေရွှေတွေငွေတွေရွှေမိုးငွေမိုးရွာချရွှေမိုးငွေမိုးရွာချတော့အကုန်ထွက်ကောက်ကြအဲ့လိုထွက်ကောက်တော့မှဓာမိုးလှန်မိုးတွေရွာချဓာမိုးလှန်မိုးတွေရွာချပြီးတော့ရွှွညုံမိုးတွေရွာချနောက်ပြီးတော့ကြောက်ခဲမိုးတွေရွာချနောက်မြေကြီးမိုးတွေအကုန်လုံးတစ်ခါလဲကုန်ဖုံးသွားတော့လူတွေကအကုန်ထဲထဲမှာခါရဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူတော်ကောင်းကိုပြင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်မမောက္ကလန်အလောင်းကိုလည်းပဲပြင်မာကြအဲပြင်မာရှင်မမောက္ကလန်အလောင်းကတော့ဘာမှစိတ်မဆိုးပါဘူးဒီခါနဲ့ဒါပဲနဲ့နတ်တရားစိတ်ဆိုးပြီးအကုန်လုံးတစ်ခါတမျိုးလုံးကိုဒါမို့လှမ်းမို့တွေပါချပြီးအကုန်လုံးတစ်ခါလဲတော်ကြီးဒီဖြစ်သွားတယ်ပါရဲ့စွမ်းအားပါလေစိတ်ရဲ့စွမ်းအားအပေဟုပို့တာလည်းပဲဒီစိတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားတာလည်းပဲစိတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံနေစင်ကာပူလာတာလည်းပဲဒီစိတ်ပဲတယောက်တည်းမနေနိုင်တာလည်းပဲဒီစိတ်ပဲတရားအားထုတ်ချင်တာလည်းပဲဘာစွမ်းအားကြီးပါလေစိတ်ဟာစွမ်းအားကြီးတယ်အဲ့ဆွမ်းအားကြီးတဲ့စိတ်ကိုတို့ကဉာဏ်ပညာနဲ့အသုံးချမယ်ဆိုရင်အမတန်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဆွမ်းအားကြီးစွာမရနိုင်ဘူးလားအေးအကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာအလုပ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအလုပ်ကျန်တဲ့လုပ်ပြီးသူ့ဟာနဲ့သူကောင်းရတယ်လောကီအလုပ်တွေဆိုရင်လောကီစီးပွားရေးရတယ်ဌာနဆိုရင်လည်းဖြစ်လျက်ပေါ်မှာချမ်းသာကြော်ဝနိုင်တဲ့သီလဆိုရင်လည်းပယ်နိဗ္ဗာန်မှာလွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခိတိမှာကျင်လည်ရနိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့အမြဲတော့မဟုတ်ဘူးပြန်ကြနိုင်ဝိပဿနာတရားအလုံးလုံးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစစ်နဲ့တဲပြီးတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရပြီဆိုရင်ပယ်လေးပါးရောက်ပါတော့မလားပယ်လေးပါးမရောက်တော့တစ်ရှင်းနဲ့တစ်ရှင်းမြင့်သွားတယ်လူပြန်နေနတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြန်နေပြီးတော့အနိဗ္ဗာန်သွားချိုးလည်းပြမပြီးသွားသတ္တပတိမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားရင်ပယ်လေးပါးပြန်မကြတော့အဲဒီလိုအစစ်နဲ့အစစ်နဲ့တက်သွားတာအဲ့တော့မှဇန္တကီတော်ဥတ္တကာလင်္ကတော်ဥတ္တမစ္ဆတော်ဥတ္တ
မာတင်ကတောဥတ္တအဲ့ဒီကြောင်းนี่ပြောပြီးတဲ့ခါကျဥပါလိဟာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားသတိတော်ဟာအရှင်ဘုရားပြောတဲ့ဥပမာပထမဦးဆုံးဥပမာတည်းကသတိတော်ဟာအမှန်တရားကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာမနောကံဤသာခြင်းအပြစ်အကြီးဆုံးမနောကံဟာစွာအထက်မြဲဆုံးဆုံးလို့သတိတော်သဘောပေါက်ပါအဲ့လိုသဘောပေါက်တော့လေအရှင်ဘုရားရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့တရားတကားတွေနာကြားခြင်းလို့အရှင်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်ပြီးပြောပြန်မေးတာပါဗျာအဲ့တပည့်တော်သိခံခွင့်လွတ်တော်မူပါဗျာဒီနေ့ကဆက်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုဥပါတကားအဖြစ်မှတ်တော်မူပါဗျာလို့ဥပါလိယလျှောက်ထားအဲ့လိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဥပါလိစဉ်းစားပြီးတော့သင်ပြောပါစဉ်းစားပြီးလုပ်ပါသင်လိုနာမည်ကြီးတဲ့တထေးတယောက်ပါစဉ်းစဉ်းစားစားချင်းချင်းချင်းချင်းလုပ်တာကောင်းတယ်အရင်သလိုမလုပ်ပါနဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒဟာဆွဲတရားဟောပြီးဆွဲသွင်းတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးအခုဥပဒကအဖြစ်ခံယူတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ပါလို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့ဥပါလိယရှင်တရားတပည့်တော်လိုတထင်းမျိုးအခြားခြားဘာသာဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြိုဆိုကြတယ်အရှင်ဘုရားစဉ်စဉ်စားစားလုပ်ပါဆိုတော့ပိုးကြီးညိုတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဥပဒကအဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးလျှောက်ထားပါတယ်ဘုရားဒါမေစီမနိကေဥပါလိတော်မှာပါပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတခါထပ်ပြောတယ်အရှင်ဥပါလိတဲ့ရဲ့အိမ်ဟာနိဂန္ဓတို့ရဲ့ရေထွန်းတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိဂန္ဓတွေကိုလည်းပဲသွန်းအလှူတွေပိတ်လူတဲ့နဲ့။ဘာဖျားလက်ခံတယ်လို့တမ်းမပြောသေးဘူး။အဲ့တော့ဥပါလိယဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်ကြာဘူးလားဟာရှင်ကြီးကောရမငါဖျားနဲ့ငါတပည့်တန်ဃာတော်တွေကိုပဲလှူကြတဲ့သူတွေမလှူနဲ့။ငါဖျားနဲ့ငါဖျားရဲ့တပည့်တန်ဃာတော်တွေကိုသူမအချိုးကြီးတယ်ကြံတဲ့သူတွေလှူရင်အချိုးမကြီးဘူးကြံတဲ့သူတွေလှူနေရမလို့ဘူးလို့တပည့်တော်တဆင့်စကားကြားပါအခုတော့ရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်အနိကန္နာတွေကိုလှူပါလို့ပြောတော့ဒါရှင်ဘုရားတို့တသက်နောက်ချက်တဲ့အနေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့တော့တပည့်တော်အထင်မြင်နေမှားခဲ့တာအခုမှအမြင်မှရပါတယ်ဖျားတပည့်တော်ဥပဒကအဖြစ်မှတ်တော်မူပါဖျားလို့တတ္တရာအချင်းထတ်လျှောက်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကသုဒ္ဓရာတရားတွေအားကောင်းလာပြီဆိုတာသိတော့စာလို့ပြောရင်တော့ကံလစိတ်ဓာမုဒ္ဓစိတ်ဓာဝိနိဝရဏစိတ်ဓာဥဒေကစိတ်ဓာပတ္တနာစိတ်ဓာစိတ်ကိုပြောနေတော့တော်ကံလစိတ်ဓာဆိုတာအခန့်တင်ဖြစ်အခန့်တင်ဆိုတော့ဘာလို့အခုရေရုံကြီးကြီးနဲ့လာတရားထိုင်တော့တဏ္ဍာရောရှင်မြတ်တရားပို့ချပေးတယ်။ဖောင်းတာမှတ်ပါ၊ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်မှတ်ပါ၊ပိန်ရင်ပိန်တယ်မှတ်ပါ။ဖောင်းမိတ်မှတ်လို့မြဲထိုင်တယ်မှတ်ပါ၊ထိတယ်မှတ်ပါ၊နိုင်နာတယ်မှတ်ပါ၊ကြိုင်ရင်ကြိုက်တယ်မှတ်ပါ။စသည်အပြင်သူတော်ကောင်းတို့ပို့ချပေးတယ်မလား။အဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးအလုပ်ပေးလဲဖွင့်ပြတယ်မလား။အဲသူတော်ကောင်းတို့ကရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတော်တွေကိုနာယူဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်မနေဘူးလား။ဘုရားဘာသာလာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်တရားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောကျင်တာပြောတယ်တက်ဆက်ကဖွင့်ကျင်တာဖွင့်ကိုယ်စိတ်ကဟိုရောက်ပြီးတော့တရားပို့တယ်သူကပြောကျင်တာပြောကိုယ်စိတ်ကူးတာစိတ်ကူးအခန့်တင်ဖြစ်ပါ့။အခန့်တင်လို့ရှိရင်တရားမြန်အခန့်တင်ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစိတ်ကတခါလဲခံယူထားတယ်။ဆရာကိုယုံသေးတဲ့ဆရာကိုယုံကြည်တဲ့တပည့်ဟာဆရာပြောတာကိုသေချာနားထောင်သေချာနားတော့အားတို့လုံးဝမယ်ဒီပု္ပ္ပစာတို့လို့တွေ့ရမယ်ဒီစာတို့လို့ကျက်ရမယ်မရသေးတာထားတို့လုံးဝမယ်ဆိုတာသိသွားတော့သူစိတ်ဟာစွာအပ်တက်မသွားဘူးလားပထမပိုင်းမသိတာဘူးအခုတရားပို့တဲ့ဆရာတော်တွေကတို့ရှုမှအစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှကြဟောဖြုတ်ကန်ကြီးကြတော့နာရကျင်တဲ့တဲကြီးခဏ်ညာတဲကြီးခဏ်နေပြန်ရောက်အတတ်ဆိုင်ဆုံးတဲကြီးခဏ်ညာစတရားဖြင့်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဟိုကလည်းပဲအခန့်နဲ့ဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကြောင်းပြီးတော့
စူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်တာလို့သဲကြီးခံမှတ်တာလို့အသေးသေးမူရာတွေမှတ်တာလို့ဆိုတော့ခုနတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရှိပြီးသားတဲ့ပိုတိုးတဲ့မလာနိုင်ဘူးလားအဲဒါကံလာစိတ်ကမုထုစိတ်ကတရားရှင်မပါများလို့တရားတော်တွေထိုင်လျောက်သိသွားတော့စိတ်ကလေးကနူးညံ့သွားတယ်မာမာနာတွေချပလိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမာနာမာမာနာတွေရှိတာပေါ့ဗျာပစ္စည်းမာနာလို့ပညာမာနာလို့အများကြီးရှိကြအဲ့ဒါခဏဖယ်ထားတရားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်တော့ဆိုးမွေးဆွဲကြိုးကဲ့မာနာချထားမှတရားရမယ်စိတ်ကလေးကနူးညံ့မသွားဘူးလားဟောကံလာစိတ်ကမုထုစိတ်ကဝိနိဝရဏစိတ်ကသောဘတော်သားတွေထိုင်လျောက်ကျင်းစင်သွားနိဝရဏ၅ပါးကျင်းစင်တယ်ဒါကိုပြောတာအခုချက်ချင်းမဖြစ်သေးနဲ့နောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဥဒေကစိတ်သာဆိုတရားပေါ်မှာစိတ်ကတက်တက်ကြွကြဒီကျမှတရားလိုလာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအများကြီးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်လိုက်လာအများကြီးလာကြတယ်ဘောမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေစိတ်ချက်တရားကိုလိုလိုလာလာဘယ်ခိုင်းမှဘယ်ဆရာမှဘယ်တန်ခါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓိကမဟုတ်ဓမ္မကိုအဓိကဟောဝိပဿနာတရားဆိုတော့ကိုသိထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကျုပ်တရားတွေဝိပဿနာတရားအလုတ်ပေးတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုတတ်သွားတော့စိတ်ထဲမှာတက်တက်ကြွကြွဖြစ်နောက်ပတ္တနာစိတ်တာစိတ်ကကြီးပြီးတော့အေးချမ်းသွားတရားပေါ်မှာညာရောက်သွားလို့ရှိရင်ပြတော်အောင်လို့တရားထိုင်မှများလို့တရားပေါ်ညာရောက်သွားပြီးအပြင်ကိုစိတ်တိတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုစိတ်ဟာထိုင်လျောက်အေးချမ်းမှုမရဘူးလားဗျာအဲစီဉာဏ်မှာအဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒါနကထာသီလကထာတက္ကကထာကာမနာအာဒီနဝကထာအရှင်းရှင်းရှင်းရှင်းဟောသွားဆိတ်ရတခါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါနတွေပြုထားဟောမြောဝန္တာတွေဖြစ်သီလတွေဆောက်ပြီးတော့ဝေါမြောဝန္တာတွေဖြစ်ဝေါမြောဝန္တာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တရားထဲမှာစိတ်ကဝင်စားတယ်ဂောစရတန်မစင်လို့ဖြစ်ဆိုတော့ကောင်းလို့ဒီမှာလည်းအလှရှင်တွေအများကြီးပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးလေးတွေသိအောင်နည်းနည်းလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်

0: ပူဇော်ကြ
1: အ
0: ာကိုရတဲ့မြတ်ဒါန
1: အ
0: စုစုဗုဒ္ဓ
1: ချီးမွမ်း

0: အကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာနအက
1: ျိုးကြီးစွာမြ
0: တ်ဌာနဒါနံသက္ကတသောပါဏဒါနံပါဋိယမௌဒမံဒါနံဥစုကတံမကံဒါနံမௌခပရံဝရံဒါနံပေလူစွာမြတ်ဌာနသည်တက္ကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါယမိထဏပြီသောသောပါဏလွယ်စွာရောက်ကြောင်းဆောင်းနှံလေကားကောင်းဤတပွဲဖြစ်ပါ၏။ဒါနံစေရနာဖွေးပွေအလှပေးခြင်းသည်ဥဒ္ဓမမြတ်လာစွာသောပါထေယံတန္တရာလံကကမမပင်မပန်းချမ်းသာစေကြောင်းကောင်းစွာသို့မြုပ်ရိခာထုတ်ကြီးနှင့်လည်းပဲတူလပါ၏။ဒါနံသုံးနံစေရနာထက်တန်စွာဖြင့်ပေလူဆွံ့ချမြတ်ဒါနသည်ဥစုကတံမကနိကံသို့မကွိမထောင်ဖြောင်းပြောင်းရောက်ချောင်းလံကောင်းအကျော်လမ်းမတော်ကြီးနှင့်လည်းပဲတူလှပါ၏ဒါနံဉာဏ်ပညာဥသိ၍ပေလူအပ်သောမြတ်သောဒါနသည်ဝရံမြတ်လစွာသောမောက္ခပရံနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျဉ်းကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါ၏ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြီးမားကုန်၏ကို

စိတ်နူးညံ့နေတာနူးညံ့နေတဲ့နူးညံ့အောင်မြတ်စွာဘုရားဒါနကထာဟောဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးကျူတရားတွေဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအခုသူကလည်းတချွဲတထေးပဲဘိုးတော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့လို့ခုလိုချမ်းသာနေတယ်ကိုဘွားနဲ့ကိုရှင်မီသဘောပေါက်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးဖြစ်ရှင်ကြတာပဲချမ်းသာခြင်းကြတာလုံလဲလုံနေကြတာဒါပဲနဲ့လို့အကုသိုလ်များတဲ့သူကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ချင်းချားနဲ့ရေးတယ်လို့ဖြစ်ရလို့တည်းများဟာဘလောက်ပဲရရကုန်နာများအရဟံမဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဟာအမတန်အကျိုးကြီးတယ်ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုတတ္တဝါတွေကငါဖျားလို့မြန်သိမယ်ဆိုရင်ပဇာနာရောက်တဲ့သမင်းလို့တော့မစားသေးဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှာအောင်မယ်အဲ့လောက်ရသော်ဖျားဒါနအကျိုးအာနိသင်အမတန်ကြီးမားတယ်ကျိုးရင်ကျိုးပြအကျိုးဆက်အကျိုးရင်ကတော့ရိုးရိုးလေးပဲရည်လွယ်နဲ့ကျိုးဆက်ပါဆုံးလွယ်နဲ့ကျိုးငါပါဒါအကျိုးရင်အကျိုးပြဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းလို့ရှူရင်နဲ့ဟောသီလတွေစောင့်ရတယ်တရားတွေနာတော့ဘာဝနာတွေပွားအဲ့လိုကုသိုလ်တွေတိုးမလာဘူးလားဟောကုသိုလ်တွေတိုးလာတော့ရမယ့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းမတိုးဘူးလားဗျာဟောအဲ့ဒါမူလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခါကျတော့အကျိုးရင်းပြီးတော့အကျိုးဖျားအကျိုးဆက်ဟာဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဘုသူတော်ကောင်းလို့ထိုင်လျောက်လူတိုင်းတန်းနိုင်လို့မာယောဂီတွေကိုလူကတန်းရတယ်မတိတူကြော်သွားပေါ့တိတူကပေါ်စားတာပဲယောဂီတယောက်ဟာဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူပဲသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖွညာကိုမရသေးတော့လေသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖွညာရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဒီယောဂီတွေသောတပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါတယ်သောတပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါတဲ့ယောဂီတယောက်ကိုတဏ္ဍစာအဝကျွေးရဘဝပေါင်းအသင်ချေဂျုံငါပါရအသက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘဝပေါင်းအသင်ချေဆိုတာမရင်မတွက်နိုင်ဘူးတင့်နောက်ကသုံးကြပေါင်းအလုံး140လို့သူပြောတယ်အသင်ချေအနန္တအကျိုးတရားတွေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သူလိုက်လို့ပုံသွားတဲ့ငွေနဲ့ရတဲ့အကျိုးတရားနဲ့အသင်ချေအသင်ချာမကွာခြားဘူးလား။ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေအဲ့ဒါနဥစ္စာထအပေါ်တင်နေရှင်ဘာသီလာဆောင်းလိုက်တော့ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့တန်တဲ့တန်မသွားဘူးလားဗျာ။တကရောဟေနသောပန်နဲ့အဉ္ဉံသီလသမ္မံကုတော်ဒွါရဝဝရနိဗ္ဗာန်နဂရတဘဝေတနေတက္ကရောဟဏသောပန္နအဉ္ဉံသီလသမံကုတော်တက္ကရောဟဏသောပန္နနှစ်ပြီ6ဓာတ်သို့တက်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သောဇောင်းလန်းလေကားကောင်းသည်သီလံအဉ္ဉံသီလမှတပါးသောကုတော်ဇောင်းလန်းလေကားကောင်းသည်ကုတော်အတ္ထိရှိပါအံ့နိနတ္ထိမရှိသီတာလင်းသည်ဝရနိဗ္ဗာန်နဂရတမြတ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေမြို့တော်သို့ပဝေတနေဝင်ခြင်း၌ဒွါရဝါတကားစီမူလည်းပဲသီလသမန်သီလနှင့်တူသောအဉ္ဉံသီလမှတပါသောဒွါရံတကားစီကုတော်အထိပင်မရှိပါအနိနတ္ထိမရှိသီတာလင်းသည်သီလဟာနတ်ပြီ61ယောက်ကြောင့်ဆောင်းနှံလျာကောင်းကြီးနဲ့တူတယ်အကောင်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဖို့အတွက်လည်းပဲသီလဟာနိဗ္ဗာန်တကားဝါကြီးပဲသီလပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်တကားပိတ်ထားသလိုသီလလုံးလုံးအောင်ဆောက်လို့ရှင်တကားကြီးဖွင့်ထားတယ်တကားဖွင့်ထားတော့ဆောက်ဦးတော့ဝင်လို့ရနိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းကောင်းရောက်နိုင်တယ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့သီလအကျိုးအာနိသင်လည်းမကြီးမားဘူးလားကြီးမားပါဘူးခင်ဗျာသီလတမန်သီလ

လေးဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်တော့နိဂန္ဓနာတပုဒ်တဲ့တပည့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားတယ်။ဒီမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြဌာနကထာသီလကထာဟောလို့ရှိရဲ့နူးညံ့တိမ်မွေ့နူးညံ့တိမ်မွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဌာနသီလတွေကြောင့်ဓာတ်ရဲ့ပူချမ်းလာတဲ့နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နတ်စည်းစိမ်အဲ့နတ်စည်းစိမ်တွေဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့နတ်စည်းစိမ်တွေအပြစ်ကိုတခါထဟောတယ်ကာမနာအာထိနဝကထာလို့ခေါ်ကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြစ်သတ္တနာသမီးတွေအမတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ခင်းနေမင်းနေသူတွေနဲ့ခွဲခွာတဲ့အခါအမတန်မဆင်းရဲဘူးလားသာလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေပဲကိုယ့်အဖေအမေတွေနဲ့ခွဲခွာခြင်းနဲ့ခွဲခွာရဲရှင်ဝဲလဲကွဲရတဲ့တိကွဲလဲကွဲရတဲ့တွေ့ကြုံပေါင်းသင်းလို့ဝမ်းသာရတဲ့ဝမ်းသာမှုနဲ့ခွဲခွာရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝမ်းနေမှုဘယ်ဟာများဝမ်းနေမှုကများတယ်သောကပရိဒွာရီယင်မာပိုက်ပြီးတော့နေဝင်မိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ပြီးတော့ကိုလန်းကိုသွားကြပြောတာပါတာတဲ့အိမ်မက်မက်တို့ပဲပြီးသွားပြီတို့ဟိုတော့လေးနဲ့ငါးနဲ့လောက်တမစခန်းဝဲမလာဖြစ်ဘူးအတိတ်တွေပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုပဲဘဝတွေပေါ်မြောင်များစွာပြီးခဲ့ဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာပိတ်ဆုံးကြတော့သောကပရိဒေဝံနဲ့ခွဲခွာတာများဦးလားအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာစီးကင်ချမ်းသာတွေမမောနေလို့ရှင်တရားဓမ္မကိုသတိရဖို့လွယ်ပါအခုလူလောကမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လောက်ပဲစင်တန်းနေဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာတရားဓမ္မဆိုရင်လာပြီးအထုတ်ကြတဲ့နှလုံးသွင်းကြတဲ့အိမ်မှာအထုတ်ကြတော်သေးတယ်။နတ်ပြည်မှာကြတော့ချမ်းသာတက်တက်ကြီးခံစားနေကြ။ဟောသူမြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900ပန်းခုနေနဲ့တန်းပြီးအဝေတိကြလာ။ကျန်တဲ့နတ်သမီး900နဲ့သူမြမနတ်သားကြီးလည်းမကြခင်မဲ့အဝေတိရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားတရားနာတော့မှနိယထရဘုဇာတပ္ပဒာနိယထရဏိယတံဝရနိယထရတပ္ပနိတ္တကသတ္ထိန်ပတ္တာမိပါဏိနံဆိုတဲ့တရားနာလိုက်ရတော့မှကိုလိုတော်တဲ့ဗံဖြစ်သွားလို့လွတ်သွားတာဘုရားကမရှိရင်သူလည်းသွားမှာပဲအဲ့သူတို့မှာမွေလျော်ပျော်ပါနေအနည်း90လောက်ဟာပန်းခုတာနဲ့အချိန်ကုန်အနည်း450ဟာသူတို့ပန်းကောက်ပန်းခုတဲ့လူအခုချွေချပန်းကောက်တဲ့လူအကောက်ပန်းကုန်းတွေဒီနတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့ပန်းကုန်းတွေဆော့သူတို့အနေနဲ့တော့ခဏလေးလေလူအနေနဲ့ပြော2-3-50အသာလေးအချိန်ကုန်သွားတယ်အခုလူရောကမှာ3-50မြောက်တရားအထုတ်လိုက်ရင်တမက်တဖို့မရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ကာမဂုဏ်တွေဟာမိလျော်ပေါ်ဆနေတယ်သူစေပါဆိုအိတ်ဆေးထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဘမသတိမြရတော့အိတ်ပြောသွားတယ်။ကာမဂုဏ်တွေကဓာတ်ရဲ့ပုံပြီးမပြင်းထန်ဘူးလား။အကုန်လုံးမိသွားတာပဲတဲ့။လောကကြီးကအကုန်လုံးမိသွားတာ။အဲ့လိုမိပါမိပါမိပါများတဲ့အခါကျတော့အတက်ကကြီးကြီးကြီးကြီးလာတယ်။နောက်သတိရတဲ့အချိန်ကျတော့အချိန်မရတော့ဘူး။နေဝင်မှုနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့အဲကျတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသေသွားတော့များသောအဖြစ်ဖယ်နှိပ်မရောက်ကြဘူးလား။အဲ့ဒါဘာလဲကာမဂုဏ်ကြီးရဲ့သွားမှုမလားအခုဒီမှာအာသာဏီတွေကဒီမှာဒုံလဘတ်တွေဝတ်ကြအချို့လည်းမထွက်ကြဘူးဒါအာသာဏီတွေပဲအမှန်တရားကိုနည်းနည်းတဲ့ဓာတ်သဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာဆင်ခြင်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနည်းနည်းနည်းနည်းမဆင်ခြင်နိုင်တဲ့လူကသိပါမလားကာမဂုဏ်တွေပဲကြောနေတာပဲကြောရင်ကြောရင်ကြောရင်နဲ့မိုးလဲချုပ်တော့ဝမ်းနဲ့ပက်လဲနဲ့ခွဲခွာကြအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ရင်ချမ်းသာတယ်မမမောတော့တရားဓမ္မဒီတန်လင်အားကိုရပဲတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားအဲ့တော့မှနိခမေအာနိတန္တကထာတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေဆက်ဟောအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစုသစ္စာကထာသစ္စာလေးပါးအမြတ်တရားတွေဆက်ဟောတယ်ကျတော်ကောင်းတို့အထိုင်လျောက်ကြာဘူးနာဝါရှိတာတောခုတရားဟောတရားနာနေတာယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအော်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားအဲ့လိုပြောင်းလဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုဘာသစ္စာလို့ခေါ်မလဲခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာတဏ္ဍာလောဘကဘာသစ္စာသတိပညာနဲ့တော်ကောင်းလို့အားထုတ်နေတယ်မလားအဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့သတိပညာမေက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။သတိပညာကဘာသစ္စာ
တတင်းကတတင်းကလောဘတော့

လာတဲ့ချုပ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာသစ္စာ၄ပါးဒါအတူချုပ်ပေါ်ဗျာအဲ့လိုကြားလိုက်တော့ခုနမှဥပါလိယတရားနာရင်းနဲ့တခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားအယုဒိရှိခိုးပြီးပြန်သွားသူတကားဆောင်တွေမှာထားတယ်ဒီကဏ္ဍတွေလာလို့ရှိရင်တကားဖွင့်မပေးနဲ့တကားပိတ်ထားသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကြွလာမှဝင်ခွင့်ပေးဆိုအဲ့ဒီတဲ့ကိုခါပြန့်နှံ့သွားတော့ဒီကတပတ်စီကကိုယ်တိုင်သွားစုံစမ်းမယ်ဆိုသွားတော့တကားပိတ်ထားတယ်သူလည်းမဝင်အောင်အဲ့တော့သူဆရာဖြစ်တဲ့ဏိကန္တနာတ္တဗုဒ္ဓစီသွားကြိုးကြောင်းသွားပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဥပါလိကသာဆရာဖြစ်ရမဟုတ်တဲ့ဒီကဥပါလိကိုရှင်ကြီးဘောရမောနိုင်မယ်ဆိုတာလို့တွေ့တယ်အသူတကယ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာတကားပိတ်ထားအဲ့သူကဆရာရင်းမယ်ဆိုဖွင့်တော့ပေးတယ်အလဲကောင်းမှာအိမ်ပေါ်အထိမပင့်မဲနဲ့အစလုံးကအိမ်ပေါ်မှာအိမ်ဦးကမ်းမှာထားတာအလဲကောင်းမှာတရားတွေခင်းထားတယ်နေရာချင်းပြီးတော့ဥပါလိကအကောင်းဆုံးနေရာမှာထိုင်းတယ်ဘသူကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီလေအမှန်တရားတွေသိသွားအဲ့တော့ဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓကိုလာတဲ့အခါသင်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထိုင်မှာအဲ့သူကလည်းရှက်လဲရှက်ဒေါသလည်းဖြစ်တာဥပါလိသင်ယူနေသလားဘလို့ဖြစ်တာလဲသင်ဝါဒတင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့အခုဝါဒတဘိုးကြီးတင်အစွတ်ခံရပါလားသင်ရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့စိတ်ညို့ခံရပါလားရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့စိတ်ညို့ဟာအမတန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်တင်မဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ရဲ့သားမယားတို့ဆွေမျိုးတို့တကဘာအလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ညို့ပြန်နေညို့လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးချမ်းသာမှာအမတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဏိကန္ဒနာတ္တဗုဒ္ဓရှင်မြင်တဲ့တကွအတိုင်းလူပြည်သားတွေအားလုံးဟာဥပါလိကငါးတပည့်လို့သိတယ်အခုသင်ဘုလူတပည့်လဲဆိုအဲဒါမှဥပါလိကထားပြီးတော့အခုဘုရားတပည့်ကလေးကိုတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူရာကြောင်းကိုဦးညွှတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေသောဘုရားဣတိပိအရဟံသောဘုရားဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအဲဒီဂုဏ်တော်တွေရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲပူဇော်တော့တခါဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓဟာကနလူဝန်တို့တွေပေါ့သူကိုသူလွတ်မြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေခိုးတန်ကြာသူမနေနဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့သွေးဘူးနဲ့ဥပါလိကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဒီသွားတယ်ဘာရဲ့စွာအားပါလိမ့်စေရဲ့စွာအားသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းခင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်သူမြတ်စွာဘုရားတည်းဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသိမ်းတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနားလဲရတော့စိတ်စွာအားကြောင့်ဘုဒ္ဓဇင်ကနေဘာဖြစ်သွားလဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲကျိုးသားပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဟောတရားတွေတစင်တစင်တက်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်အထိမရနိုင်ဘူးလားအေးမေတ္တာပို့ပြီးတင်ကြရအောင်

0: တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံတော်လေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နေပယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိရှင်စေမသွေဖြစ်ပါပေ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလူလာတော်သူသည်ခန္တေမစ်တင်ဆာသိခဉ္စီမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမန်ထထပွားများအာထုတ်ကြကုန်ရာတည်း
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလာပြီးတော်တရက်2023ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း3ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်းအခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဒုတိယအကြိမ်စင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့ဒုတိယနေ့တရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်ပညာဖြင့်အားရှိစေမယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတရားတရားတို့ဖြင့်ကြည်လင်စေမယ်ပေါ့တရားနာခြင်းဟာစိတ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုရစေတယ်အဲ့ဒီတရားတရားကခွန်အားတစ်မျိုးပဲနော်တရားနာရင်ဖြင့်အတိညာဉ်ကိုလည်းတိုးတက်စေတယ်အဲ့ဒီအတိညာဉ်ကလည်းခွန်အားပဲအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိနိုင်လောက်အောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းအားကြီးတွေဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့တော့၅ပါးဗလဘူ၅ပါးဆိုကြားဖို့တယ်နော်တတ္တာဗလံဝရိယဗလံတတိဗလံသမာဓိဗလံပညာဗလံတဲ့တရားတရားကစပြီးပညာမှာဆုံးဟုတ်လားပညာဆိုတာနောက်ဆုံးအရတမေအရတဖို့ရသည်အထိအစင်မြတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအလုံးချုပ်ရနော်အဲ့ဒါလိုမြင့်မြတ်တဲ့အနေထားကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်ကနေစမလို့ဆိုတော့တရားတရားကနေစဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားနဲ့ပညာကိုတရားနာခြင်းအဖြစ်ဘုရားတို့တွေဟာအများကြီးရရှိစေနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်တရားနာဖို့လိုအပ်တယ်မကြာခဏတရားနာခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုတရားတရားပညာတရားတို့ဖြင့်နော်ထုံမွှန်းထားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုရားတို့ယောဂီတို့ကိုဗာတရားဟောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့ဘဝမှာအလုံးအခြေခံကြတဲ့အမြင်မှန်ရှိဖို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အားကိုးရာဟာကိုယ်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုတကယ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နိုင်တာလဲကိုယ်ပဲကိုယ့်ကိုတကယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တာလဲကိုယ်ပဲဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုတကယ်ဆင်းရဲအောင်မနှိပ်စက်နိုင်လို့ဘယ်သူမှလည်းကိုယ့်ကိုတကယ်ချမ်းသာအောင်မချီးမြှောက်နိုင်ဘူးဥပဝါရဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိ၏ကိုဟာကိုယ့်အတွက်နောက်ချမ်းသာမှုကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့တူရီသောသူဆိုရင်ဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့ကိုဟာကိုယ့်အတွက်ချမ်းသာမှုကိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲသူတော်ကောင်းတရားကိုကြင်ကြံခြင်းအပြင်ကိုဟာကိုယ့်ကိုချမ်းသာမှုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်တရားမပါဘဲနဲ့လည်းပဲချမ်းသာအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုကိုသာကိုကိုကိုသာအာကိုကိုဟာလွယ်လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြပြီးတော့ဘာဆက်ပြောတော့တရားဟောတာအာကိုတရားကလွယ်လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြကိုနဲ့တရားနဲ့ပေါင်းမိမှအဲ့ဒီကိုဟာကိုအတွက်အာကိုရာဖြစ်မယ်ပေါ့တရားကင်းကွာနေတဲ့ကိုဟာကိုအတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားလူတွေကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုပြည့်စုံအောင်နားမလည်ကြဘူးပေါ့နော်ကိုသာလင်ကိုအတွက်အာကိုရာလို့သူတို့ကပြောတဲ့အခါမှာအပေါ်ယံလောက်ပဲသူတို့ကကိုထဲမှာအာကိုရာကြီးကရှိပြီးသားလို့လို့ထင်နေကြတာထင်နေကြတာအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကနေ့ เนาะอลนอฉีกันจะได้อเมนมันกะเลปอดาเลโหโหพี่ๆสงสงป่ายๆไหนๆน้าเลมูชื่ออ๋อนาอยู่จีจักအလွန်မထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဒေသနာတစ်ခုအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုဒ္ဒံဒေနနာထံလဘတိဒုံလဘံကာထာတစ်ပုဒ်ကို၄ပါးဒါဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာများပါတယ်တပါးဒါကိုစကစာလုံးလေးစကလုံးလေး၈လုံးထည့်ထားတယ်နော်များသောအားဖြင့်အဲ့တော့ဒီကာထာမှာဘုန်းတို့ပေးတဲ့ဘောင်းသူတို့ဘောင်းတို့တရားထာလုံးမရဘူးဆိုရင်တောင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးကိုတော့လူတိုင်းရကြတယ်နော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောအဓိပ္ပာယ်ကမိမိဒီသာလေမိမိအတွက်အားကိုးရာတဲ့အဲ့ဒါကိုခိုင်မြဲအောင်မြတ်စွာဘုရားကဘာထပ်ပြောတော့ကောဟိနာထောပရောတိယပရောမိမိမှာတပါအခြားသောကောအဘယ်မြည်သောသူသည်နာထောအားကိုးရာသည်တိယဖြစ်နိုင်မအပ်နီမေကုံလေးနဲ့နော်ကိုဟာလွဲ့လို့တခြားဘုစုကိုအာကိုလို့ရနိုင်ပါလေလို့ပြောတာကိုသာလင်ကို့အတွက်အာကိုရာဆိုတဲ့စကားကိုခိုင်မြဲအောင်ကိုဟာလွဲ့လို့တခြားဘုသူဟာကို့အတွက်အာကိုရာဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကိုဟာကို့အတွက်အာကိုရာဆိုရင်တကယ်အာကိုလောက်တဲ့ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဟာဘာလုပ်ရမလဲနော်ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေနော်ကိုဟာကိုအတွက်အာကိုရာလို့ဆိုတိုင်းကိုထဲမှာအာကိုရာကအလိုလျောက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကို့မှာအာကိုရာတကယ်ရှိတော့အောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒီအရေးပါတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေကိုနောက်နှစ်ပါးသားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်အတ္တနာဟိသုဒ္ဓံဒေနနာထံလဘတိဒုံလဘံအတ္တနာဟိမိမိတည်တာလဲသုဒ္ဓံဒေနကို့စိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆုံးမခြင်းအားဖြင့်နာထံလပတိဒုံလပံဒုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့နာထံအာကိုရာအရှိကိုလပတိရနိုင်နေတယ်အလွန်ကောင်းတယ်နော်ဒီကထာကဟိုဒီနေ့ဘုံဘုံဗုဒ္ဓတလောကဓမ္မိဟိစေတံယတနာကံပတိအတောကဝိရဇခေမဧတမင်္ဂလမုဋ္တမဆိုတဲ့ကထာလေးပရိစိတ်ဝါဒနာပါတဲ့လူတွေပရိတောင်စိတ်သက်နေလို့ပြောခဲ့တာအကောင်းဆုံးလောကဓာတ်တရားအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာတုံ့လုံမှုမရှိခြင်းဟာအမြင့်မားဆုံးသောမင်္ဂလာတရားအလွန်ကောင်းတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုနှုတ်ထဲမှာရနေစေခြင်းလို့အဲ့ဒီစကားကိုပြောပြတာနော်အခုလည်းပဲဒီဂါထာလေးကိုလည်းပဲနှုတ်ထဲမှာရထားတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုဒ္ဒံဒေနနာထံလပတိဒုံလပံကိုယ်တည်တာရင်ကို့အတွက်အာကိုရာဖြစ်တယ်ကိုကလွဲ့လို့အခြားသူဟာဘယ်မှာအာကိုရာဖြစ်နိုင်မလဲကိုတည်ပင်ရင်ကို့ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်အလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်စကလုံးတွေကအလွန်ကြစ်လက်သိသေးတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုတစ်လုံးချင်းဖွင့်ပြရင်သူကကြည်ပြတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးရှိတယ်ကိုတည်တာရင်ကို့အတွက်အာကိုရာကိုကလွဲ့လို့တခြားသူဟာကို့အတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖုံဖုံသိပြီးတော့အကျေမချဲ့တော့ဟုတ်လားကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိမ့်မယ်ဟောဒီစကားကြတော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိလားကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆုံးမရမှာလို့ကောင်းကောင်းဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာလို့အဲ့လိုကောင်းကောင်းဆုံးမလိုက်လို့အာကိုရာကိုရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ကရိုးရိုးမပြောဘူးရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာလို့အာကိုရာကိုဝိသေသနာစကားထည့်ပြီးတော့ပြောထားတာနာထံလဘတိဒုံလဘဒုံလဘဟုတ်လားနောက်ဘုန်းကြီးခဏဝတ်တယ်ဆိုရင်လေဒုံလဘတွေတိလတ်ရှင်ခဏဝတ်လေဒုံလဘတွေဒုံလဘဆိုတာဘာပြောတာလဲရှာခဲတာကိုပြောတာလူတွေကအဲ့ဒါနောက်ကြတော့ဒုံကြီးတွေအဓိပ္ပာယ်ကဟိုစုစုဝါဝအဓိပ္ပာယ်မျိုးလို့ထင်စရာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှန်ကအလွန်လှပတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒုံလဘဆိုတာဘာလို့ရှာခဲတာလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ယဟန်ဘောနဲ့နေနိုင်ခဲ့တယ်ယဟန်အဖြစ်ဆိုတာရခဲ့တယ်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုံလဘလို့ပြောခဲ့တာနော်အခုလည်းပဲရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတော့စကားကရလွယ်တဲ့အာကိုရာတွေလည်းလောကမှာရှိသေးတယ်လို့ပြောနေရရောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှင်းပြတဲ့အတိတ်ပဲနှစ်ချက်ရှိလာတယ်နော်က ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ဆိုတာကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆုံးမတာလဲ။ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဒါကိုအတူတူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရားကျင့်ပြီးတော့နေတာကိုကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်လို့ပြောတာ။ဒါလည်းအကျဉ်းချဲ့မယ်ဆိုရင်အများကြီးကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းပြောရမှာနော်။ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများပြီးတော့နေတာ။အဲ့လိုနေလို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရတယ်ဆိုတာရနိုင်ခဲ့သောအာကိုရာဆိုတာအထွတ်အထိပ်ပြောရင်အရဟတမေညာအရဟတဖုန်ညာကိုပြောတာယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုပြောတာနော်အစင်းနှိမ့်နှိမ့်လေးအဲရနိုင်တဲ့လောက်အတိပဲကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပြောရရင်တော့ပညာကိုပြောတာလို့ဒီလိုနားလဲရရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ပညာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရရဲဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုအဲ့ဒါလောက်လေးအချင်းချုပ်တော့နားလည်ရမယ်နော်။သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းအပြင်တကယ်အာကိုရာအစစ်ဖြစ်တဲ့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာအတိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာဆိုတာကိုရလိမ့်မယ်။သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပညာရသွားလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုပထမဦးဆုံးပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားတာ။ဟုတ်လား။တစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့အဆင့်ထိထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အဆင့်ထိအနုဘောဓတိညမကပဲနဲ့ပရိဝေဒတိထိထွင်းဖောက်တိတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရသွားတာဟုတ်လားပညာရဲ့အတိပ္ပယ်ကအကျယ်ကြီးနော်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘာတော့ပညာကိုရတာပဲဘာပညာတော့ဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတော်အနန္တတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာကြင့်ကြံကြိုကိုအထောက်ချင်းဝေသောအကြောင်းတရားဤသောအကြောင်းတရားတွေစုံလာတဲ့အခါမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ပညာကိုရသွားလားဟုတ်လားသဗ္ဗညုတဉာဏ်အလုံးစုံကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုရသွားတော့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲခေါ်တာတော့ဖျားဖြစ်သွားလဲခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ပညာကိုပြောတာဟုတ်လားအလွန်လေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဒီဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာတော့အလုံးဒီဒေသနာလေးကနားထဲမှာနားကြီးဝါကြပြီသားဟုတ်လားရှင်ကုမာရကတ္တပရဲ့မေတော်ဘိက္ခုနီမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တာအရှင်ကုမာရကတ္တပါဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းပွဲတုန်းကဝံမိကတုတ်တံဆိုတာကိုပြောတဲ့နေရာမှာသူ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာတောင်မူကြီးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အကျေတဝန်ပြောခဲ့တာ။စံကျေတဲ့တရားစကားကိုပြောတတ်တဲ့နေရာမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဣတိတဲ့ပွဲသူရတဲ့အရှင်မြတ်တပါးပေါ့နော်။ရှင်ကုမာရကတ္တပါဆိုတာသူ့ရဲ့မူရင်းနာမည်ကကတ္တပါပဲ။ဘဘလူကုမာရကတ္တပလို့ဖြစ်သွားရတယ်လေသူတို့သားမိရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေကအနှဲငယ်စိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်။တော့သူ့ရဲ့မေတော်ကရာဇယိုမျိုးကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တဦးရီသောတထေသမီးဟုတ်လားငွေတွေကစားပြီးတော့ပါရမီအထူးပါလာတယ်လို့ဆိုရမယ်။နော်လူပေါင်းလူလောကမှာတိတ်ပြီးတော့ပျော်မွေ့တယ်လို့မရှိဘူး။သူစိတ်ဝင်စားတာကဘာလို့ယဟန်လောကယဟန်ဘဝကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်တိတက်တဲ့ရွယ်ကစပြီးတော့အမေအဖေကိုအမြဲတမ်းခွင့်တောင်းတယ်သူဝိက္ခုနီမဝှေ့ခြင်းနဲ့ဒါလေးတွေကအတိတ်ကပါလာမှနော်တချို့ကိစ္စကြတော့အသိဉာဏ်ပညာကြီးတာမကြီးတာနဲ့လည်းသိမဆိုင်တတ်ဘူးထင်တယ်နော်ဒီလိုလေးနေခြင်းစိတ်ကလေးပေါက်ဖို့ဆိုတာကလည်းသူ့အတူတိတန့်အထုံကလေးကလည်းပါလာအောင်မှဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဝိက္ခုနီမဝှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါတိုင်းလည်းပဲမိဘတွေကအမြဲတမ်းပယ်ချတယ်ဘာလို့လို့ဒီတယောက်ပဲရှိတာလေဒါဘလို့လို့ပြီးတော့မှသူတို့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သမီးကိုခွင့်မပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောတော့သမီးကလည်းလိမ့်ပါတယ်စိတ်မစင်းရဲစရာဘူးမိဘတွေစိတ်မစင်းရဲစရာဘူးအဲငါရဲ့လင်းယောက်ျားအိမ်ရောက်ရင်တော့လင်းယောက်ျားကိုကျင့်တတ်မှုရအောင်ခွင့်ပန်ပြီးတော့ငါဘိက္ခုနီမပြုမယ်အမေဖေစိတ်စင်းရဲမှဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့အချိန်တန်ရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဆင့်တူတထေသတယောက်နဲ့ပေးစားလို့အဲ့ဒီတထေသအိမ်ကိုလိုက်သွားရတယ်ကိုရောက်တော့လည်းပဲဒီဆန္ဒကမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပျောက်မသွားဘူးအဲ့ဒါလို့ねဒီနေ့တော့ရာဇဂုံမျိုးမှာတောင်ထိပ်နှက်ခတ်ပွဲသဘင်ဆိုတာကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့တခါဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီတောင်ထိပ်နှက်ခတ်ပွဲသဘင်ကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့တမျိုးလုံးအုံကြွကြဲနဲ့ဖီးလိမ်ပြင်းစင်းတောက်စမူယူဟာလမ်းပေါ်မှာရှင်ညာပွက်ကြောရိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအုံကြွကြဲဖြစ်တယ်ပေါ့တမျိုးလုံးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးကတော့အိမ်ထဲမှာဖီးလိမ်တာလည်းမရှိဘူးပြင်းစင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပွဲလန်းတပင်ကိုစိတ်ဝင်စားတာလည်းမရှိဘူးတော်တော်အိမ်လေးရရဒီတိုင်းပဲနေအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အရှင်သခင်လည်းယောက်ျားတထေသာမေးတယ်ဘလို့ဖြစ်တာတော့သူများတွေဒီလောက်ပျော်ရွှင်နေတာ မင်းပဲအေးအေးစီစီအဲ့ဒီကြတော့သူကဒါပြောဖို့အခွင့်အလန်းပွင့်သွားပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဘာလုပ်မလို့နဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်ဆင်နေရတာဟာနော်အညစ်အကြေးအိုးကိုဆေးရောင်စုံတုတ်တလူမျိုးပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲသူပြောတာအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝကြီးသူသိထားသလောက်မြင်ထားသလောက်နော်လောကမှာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တဘာဝကိုသိတာကိုဒါတရားသိတယ်ခေါ်တာပဲလေဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နှက်တွေမြမာတွေကဖန်ဆင်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတွင်းမှာယတနာပစ္စည်းတွေထည့်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးစားတဲ့ကတော့အများကြီးပြောတာပေါ့သူပြောတဲ့စကားတွေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယောက်ျားကလည်းအံ့ဩသွားတယ်သူသဘောတည်လို့ဆိုတာ तू မယိမ့်မိဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့မင်းဒီလောက်တောင်တန်ဝေကတွေရပြီးတော့တရားတွေမြင်နေမှဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ငါနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ခဲ့သေးတော့အဲ့ဒီတော့မှ तू ကအကုန်လုံးပြောပြတာနော်မိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုးလို့ခွန်တောင်းတာမရခဲ့တဲ့အကြောင်းခုရှင်သခင်ကမြန်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ပဲယဟန်ပြုခြင်းပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအမျိုးသားကလည်းသဘောထားကြီးတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်လို့ပဲဆိုရမယ်ကြီးကြီးပြုပြုပဲခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဇနီးမယားကိုတခါလေထန်းစင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တောင်မှနော်အခမ်းအနားတွေဘာတွေလုတ်ပြီးတော့တောင်မှနော်ယဟန်ပြုပေးတာဒါပဲဖြစ်ခြင်းတော့အဲ့ဒီတုန်းကသူယဟန်ပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကရှင်ဒေဝရတ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေရှင်ဒေဝရတ်ကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တယ်ဒါတွေ तू မသိပါဘူး तू ကတော့ဘုရားသာသနာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတာပါပဲ။ပို့ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တာတွေကနော်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်လာဖို့ဖန်လာတာက तू မှအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ဝင်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါကိုမသိဘူး။နော်အဲ့ဒါနဲ့ तू ယဟန်ပြုပြီးတော့၃-၄လလောက်နေနေရောဒီကိုယ်ဝင်ကထင်ရှားလာ။ထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့အတူတူနေပေါ်သတင်းသုံးပေါ်ဘိက္ခုနီမတွေကသူတို့ရဲ့ဆရာရှင်ဒေဝတ္တကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားရတာပေါ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒီကိစ္စဒရှင်ဒေဝရဆိုတာလည်းပဲအရှိတဖြင့်တွေးတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။ तू ကဘလောက်ဖယ်တွေးလိုက်တုံးဆိုတော့ဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအတိုင်းဝိုင်းနာမည်ပြက်လိုက်မယ်။ तू ကဒီလောက်ဖယ်တွေးတယ်။ဟုတ်လားဒါစင်ကြယ်လားမစင်ကြယ်လား။တော့ဒီဟာကိုအလေးကယူပြုပြီးတော့အသေးစိတ်မင်းမြန်းစီစစ်တာတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့နာမည်ပြက်မှာကြောက်တာတခုတည်းနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမလေးကိုလူချွတ်ပေးလိုက်လို့ပြောတယ်။လူချွတ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ तू လူချွတ်ကြမယ်လို့ကြတဲ့အခါကျတော့ तू ကငိုးယိုပြီးတော့တောင်းပန်တယ်အာရှင်ဒေဝရတ္တနာမှာယဟန်ပြုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတာနာမှာငါယဟန်ပြုခဲ့တာငါရဲ့ယဟန်ဘဝဟာလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငါကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကိုပို့ပေးကြပါလို့တောင်းပန်တဲ့အခါမှာသူလည်းအရှင်ဆော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီပို့မြတ်စွာဘုရားဒီရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအလုံးကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတယ်ဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့သီလဟာစင်ကြယ်တယ်အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါမဲ့လို့ကိုတိပေမဲ့လို့သူများတိဖို့လေလိုသေးတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသဘောပေါက်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့သီလစင်ကြယ်ခြင်းမစင်ကြယ်ခြင်းဒီအမှုဒီပြဿနာကိုဘုသူ့လက်ကိုအပ်လိုက်တယ်လေဆိုတော့ဝိနည်းယာမဧတရေရတော်မူတဲ့ရှင်ဥပါလိမထေရီကိုအပ်လိုက်တယ်ဥပါလိဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့သီလစင်ကြယ်ခြင်းမစင်ကြယ်ခြင်းကိုစီစစ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့အပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ဥပါလိကလည်းတိတာပဲစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာသူယဟန်နာဒါမဲ့လို့အများတိဖို့လက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီကိစ္စတွေကအများတိမအများလက်ခံမအများစိတ်ထဲမှာတန်လျာရှင်းမှာတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ကြမှာဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကသာဝတိမြို့မှာမြို့မြင်းနှဖုံးတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဝိသာခာတို့အနာတပိန်တို့နော်ထင်ရှားတဲ့တကယ့်အမျိုးသမီးကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ဝိသာခာပေါ့ဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့ကိုယ်ဝန်သားဟာဘယ်တော့မှရတာလဲယဟန်ဖြစ်ပြီးမှရတာလားယဟန်မဖြစ်ခင်ကရတာလားအသေးစိတ်သိအောင်စီစစ်ခိုင်းအမစီစစ်ပြီးတော့အတူချုပ်ပြောကြပါစို့ယဟန်မဖြစ်ခင်ကပါလာတဲ့ကိုဝန်သားလို့လဲလို့ရှင်ဥပါလိတိရလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆိုရင်တိလဝိတုဒ္ဓိတိလစင်ကြယ်တယ်ဆိုတော့အမှုကိုဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့ဒါနဲ့သူယဟန်ဘဝမှာဆက်ပြီးတော့နေခွင့်ရအဲ့ဒါဘိက္ခုနီမလေးဘဝနဲ့ပဲသားယောက်ျားလေးကိုဖွားမြင်နေတဲ့အဲ့ဒါကတ္တပလို့နာမည်ပေးဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဘုန်းတို့လာသားလေးအရွယ်လေးမှာဒီကလေးငိုတံကိုကောသလမင်းကြီးကကျောင်းတော်ကိုလာရင်းနဲ့ကြားရောကြားတဲ့ကြောင့်ဟာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဘိက္ခုနီမကြောင်းပါကလေးငိုတန်ကြားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောရတဲ့အခါမှာအော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်အရှင်မကြီးချမ်းချမ်းသာသာမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကလေးကိုငါမွေးစားမယ်ဆိုတော့ခေါ်သွားရောအမေဖြစ်တဲ့လူကကိုသားသမီးဘယ်ပေးနိုင်မလို့ဒါပေမဲ့အခြေအနေကပေးဖို့ဖန်လာတယ်ပေးမှတင့်တော်မဲ့အနေထားဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိက္ခုနီမဖြစ်နေတာတဲ့ကြောင်းဟုတ်လားဒီကလေးကိုဒီယဟန်ဝတ်ကြီးနဲ့မွေးမြူဖို့မတင့်တော်တာကတဲ့ကြောင်းတောင်းနေတာယူသွားမယ်ဆိုတာလဲရှင်မင်းရင်ဖြစ်နေတာကတည်းကဘာမှသူ ပြောချိန်မရဘူးဆိုရပါဆိုအဲ့ဒီကလေးကအဲ့လိုနဲ့ဘုရင်စီပါသွားတယ်အဲ့ဒါဘုရင်ရဲ့သားအနေနဲ့ဒီကလေးလေးကကြီးလာတယ်သူကသူဘုရင်သားလို့ထင်းနေတာအဲ့နောက်ကြတော့သူဘုရင်သားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနောက်ကစားပေါ်ကစားဘက်တွေပြောတာနဲ့နောက်ကြတော့တိသွားတော့သူ့အမေဘယ်သူလဲလို့မေးတော့အဲ့အဲ့ဒီမောင်မမိတ်တန်နေဒါမဲအမေတွေပဲအမေဆိုတာတယောက်ပဲရှိရမှာဘယ်လိုလုပ်အမေတွေကများနေတော့အဲ့ဒါနဲ့မဲအမေကဘိက္ခုနီမာလေးလို့ပြောတော့တံဝေကရတယ်အဲ့ဒီကလေးကအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကိုတခါတည်းကြောင်းတော့ပို့ပြီးတော့ကိုရင်ဝဲပေးပါဆိုတော့ကိုရင်ဝဲကလေးနဲ့သူ့ကိုကြောင်းတော့ပို့ရတယ်အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်သားလောက်ကလေးငယ်ငယ်လေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာပို့ပြီးတော့စားစရာမုံလေးပါလိမ့်မယ်ပို့ရင်ဟဲ့ကတ္တပကိုပေးလိုက်ကြဘယ်ကတ္တပကိုပေးရမှာလုံးဘုရားဟိုကလေးလေးမင်းသားလေးကုမာရဆိုတာကလေးလေးမင်းသားလေးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရကုမာရကတ္တပကိုပေးလိုက်ကြဆိုအဲ့လိုနီးနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ဟာကုမာရကတ္တပလို့တွင်ရတယ်အဲ့ဒီရှင်ကုမာရကတ္တပါနောက်တော့ယဟန်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့အန်တော်တော်ထဲမှာတပါးတည်းရွရွချွန်ချွန်တရားအထုတ်မယ်ဆိုတော့ထွက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မအေဟာဒီသားကိုမတွေ့ရတော့အဲ့ဒါရှင်ကုမာရကတ္တပါဝံဘိကတုတ်တန်တရားဒေသနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါဖြစ်တော့ယဟန်နာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်နာဖြစ်ပြီးတော့သူမျိုးကိုပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကွဲနေတာ12နှစ်တောင်ရှိသွားပြီတဲ့သားထွက်သွားပါတယ်ဆိုတော့နေ့ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်အမြဲတမ်းရှိတယ်။ဒီသားရဲ့ပုံမှာတန်ရောစင်ပါနော်။တရေမပြက်မျက်ရည်ယိုစီးတဲ့မျက်ခွက်နဲ့သူနေရတယ်။အဲ့ဒါတရားဘာညာလဲထိတိရောက်ရအမထုံနိုင်။နော်တန်ရောစင်ဆိုတာလည်းခက်ကြီးပဲဟုတ်လား။ဒီမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလွန်မှအခြေခံကြတဲ့နော်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပါရမီတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရိုးချွန်ချွန်နော်တကယ်ကိုပဲဘုံကံပါရမီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသို့တော့သာသမီတန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုကသူ့ရဲ့ဗราဏကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဖြစ်အောင်အနှောင့်အယှက်ပေးနေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဒီရှင်ကုမာရကတ္တပမြို့ထဲကိုစွန့်ကန်ကြွားရင်းနဲ့ဒီဘိက္ခုနီမလည်းမြို့ထဲကိုစွန့်ကန်ကြွားရင်းနဲ့သာမီနှစ်ယောက်တွေ့ကြတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာသားဆိုတဲ့ချစ်ချင်းနဲ့လိုက်တယ်တဲ့နောက်ကလည်းသားလို့နှုတ်ကလည်းမြည်တမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရက်ပြီးတော့ပြေတော့ရှ िख ုပ်ဥချတာဒီခြေပမိုးမှာမျက်ရည်တွေကလည်းရွှဲအဲ့တော့ရှင်ကုမာရကတ္တပဘလို့စဉ်းစားတော့ဆိုတော့ငါဒီအချိန်မှာမဲတော်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ဇကားကိုပေးလို့တော့မသင့်တော်ဘူးဒီအချိန်မှာငါခက်ထန်ကြမ်းထမ်းတဲ့ဇကားကိုပေးမှသင့်တော်မယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ဇကားကိုပြောဆိုနေရင်ငါရဲ့မဲတော်ဟာငါပုံမှာပို့ပြီးတော့တန်ရောစင်တိုးပြီးတော့နော်သူဒုက္ခငြိမ်းသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူဘလို့ပြောလိုက်တုံးဆိုတော့တော်တော်မာမာကြောကြောပြောလိုက်တယ်အတိဘေကဘိက္ခုနီမကြီးဘာတွေလုံရင်းနဲ့အချိန်ကုန်းနေတာတော့ဒီတန်ရောစင်လေးတောင်မဖြတ်တော့နိုင်သေးဘူးလားနေကောင်းလားဘာလားမမေးဘူးနော်နော်အဆင်ပြေလားနေကောင်းလားမမေးဘူးနော်ဘာတွေလုံရင်းနဲ့အချိန်ကုန်းနေတာဒါလေးတောင်ဖြတ်တော့နိုင်သေးဘူးလားဆိုဒီအတိဘေပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လည်းပြောလိုက်ရောသူနားသူမယုံနိုင်ဘူးပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ဘာပြောလိုက်တာတော့ပေါ့ဒီစကားပဲထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီကြတော့သောတော့ကယိုစီးကြနေတဲ့မျက်ရည်ကတော့လျှောက်တန်းပြီးတော့ရက်သွားတယ်။နော်တိုက်လိုက်တဲ့ဆေးကားကြီးကစွန့်တယ်လို့ပြောရမယ်နော်။အော်ငါကသာ12နှစ်ကာလပတ်လုံးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်မပြတ်အောင်ဒီသားပေါ်မှာတယောစင်နေနဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းပြီးတော့ညှိတွင်နေတာ။သားဖြစ်သူကဖြစ်မာကြောလှကြည့်။ဟုတ်လား။တခါတည်းမှဖြစ်သွားတော့သူကမာတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းမာဖို့စဉ်းစားရတာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေ့တွင်ပဲတာအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ကိုဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရတမညာရထဖို့ညာကိုရရတယ်။နော်အရှင်မြတ်တွတ်တာမမှားဘူးနော်။အဲ့ဒီမှာသူယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိ။သိတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသောတဝကာထာကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာ။နော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထလပတိထုံလပ်ပါ။နော်ဘဝမှာကိုယ့်အတွက်အားကိုးရာကိုယ်ပဲရှိတာ။ကိုဟာလွဲလို့တခြားသူဟာကိုယ့်အတွက်အားကိုးရမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကိုဟာလွဲလို့တခြားသူဟာဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုကိုဟာလွဲရင်တခြားသူအားလုံးကိုတခြားသူလို့မြင်ဖို့လိုတယ်။သာသမီလည်းတခြားသူပဲ၊မိဘလည်းတခြားသူပဲ၊ညီကိုမောင်နှမလည်းတခြားသူပဲ၊ဆရာတစ်ပည့်လည်းတခြားသူပဲ။ဟုတ်လား။ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲရှိတာတကယ်က။ဒါကိုဖုန်းဖုန်းတို့ကမြင်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့လိုကိုကိုကိုအားကိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်အားကိုးရကိုရအောင်ဘာလုပ်ရမလို့။ကိုကိုကိုပဲပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရမယ်ဆုံးမရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမနိုင်မှကိုကိုဆုံးရတယ်ဆိုတာကအကျဉ်းမြစ်နှမျိုးလို့ဘုံဘုံကတော့နားလည်းမိတယ်ဘယ်လိုနားလည်းမိတော့မကောင်းတာမဖြစ်အောင်လှုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လှုပ်တာအဲ့ဒါကိုကိုဆုံးမတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်အခြေခံကြကြစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လား ကိုကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအဟုတ်ဓာတ်လေးလှုပ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်ပြောခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်တွေးလာတယ်ဟဲ့မသိတော့ဘူးဒါဆင်းရဲကြောင်းနေပဲဆိုပြီးတော့ဒါဟုတ်မဖြစ်အောင်တော့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒါမလုပ်တာတော့ကိုကိုဆုံးမတာပေါ့ဟုတ်လားကောင်းတာတွေလှုပ်ဖြစ်ဖို့နော်သီလတွေစင်ကြယ်ဖို့စိတ်ရတည်ငြိမ်မှုကိုရဖို့မတိသေးတာကိုတီးဖို့ကြိုးပမ်းရမယ်အထောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့ကိုကိုကိုကြိုးစားတာဒါလည်းမလုပ်တာတော့ကိုကိုဆုံးမတာပဲနော်အဲ့တော့ကိုကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအကျဉ်းချင်းဘယ်နှချက်တော့နှစ်ချက်ပဲမကောင်းတာမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာရယ်ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာဒါဘက်ဘုံတို့မဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့လိုမကောင်းတာမဖြစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့အတွက်တစ်ချက်ခုအကုန်ပြတ်သွားဖို့အတွက်ဘယ်နီလန်းကိုကျင့်သုံးရင်ရနိုင်မလဲသတိပဋ္ဌာန်နီလန်းပဲနော်သတိထားနေတဲ့အလေးအကျင့်ပေါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသတိထားတယ်ခံစားမှုတွေအတွေးတွေအထူးသဖြင့်တော့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒီနှမျိုးလောက်နားလေထားရင်ကိုတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်ဟုတ်လားခံစားမှုတွေပြီးတော့ပါတော့အတွေးတွေအကောင်းဆုံးမျိုးမျိုးတွေးနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်နံတရားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံနံသဘာဝတရားနှစ်ပါးနော်အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတယ်သူတို့ကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတဲ့တဲ့တိပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ခေါ်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကျင့်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတဲ့တဲ့တိနေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းတော်မှာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရာရောက်သွားတယ်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားရာရောက်သွားတယ်ရသော်ပြဘလောက်ထိဟောတာတော့နော်ငွေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာကောင်းငယ်တစ်ခုလုံးဟာတနွေလုံးပူထားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြောင်းမြူတွေဆိုင်နေ6တယောင်းနေတဲ့အခါကျတော့နော်မြူတွေဆိုင်နေတယ်နီးပြေပြေဖြစ်နေတဲ့ကောင်းငယ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာအကာလမေကအခမဲ့မိုးကြီးရမြောင်းဝုံတိုင်းတိုင်းရွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်တခဏချင်းပဲဆိုင်နေတဲ့မြူတွေဟာရှင်းလင်းသွားတယ်ကောင်းငယ်တစ်ခွေလုံးဟာကြည်လင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဒါဥမာပေးတာနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းတော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတန်တရားလုံးကစားအလေးကျင့်စိုးကြောင့်တော့မြူတွေထနေတာနဲ့တူတဲ့ຢာကဒေါသမောဟအညစ်အကြေးတွေဟာပါတော့မြူတွေလိုစိတ်နှလုံးမှာထနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါအကယ်၍သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လိုက်မယ်။နော်နှာသီးဝါကိုအာယုံပြုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားရာကိုပဲလိုက်တည်တဲ့နီးနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လား။သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီသတိရဲ့အစွမ်းကနော်ဆိုင်းနေတဲ့မြူတွေနဲ့တူတဲ့ຢာကဒေါသမောဟနော်မြူအညစ်အကြေးတွေကိုတခဏချင်းပဲဖေရှားပြစ်လိုက်မယ်လို့အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တန်ယုံမှာဟောထားတယ်။မကောင်းမှုကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတက်တေလေးဘုန်းဘုန်းတို့ပြောကြည့်တာပါနော်။ကောင်းတာကိုဖြစ်ပွားစေလိုက်မယ်ဘလို့ဥမာပေးတော့အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တန်ယုံထဲမှာပဲ။အထက်မိုးကောင်းငယ်မှာ၄မျိုးစုံတိုက်တယ်။အရှိလေနောက်လေတောင်းလေမြောက်လေလေချမ်းလေနုလေဘူးလေအေးအစုံတိုက်တယ်တဲ့။အဲ့လိုပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမ္မပဒံတရားအဋ္ဌိပတ်တရားဘုရားဣန္ဒြေတရားဘုဇင်တရားမက္ကင်တရားနော်ဗောဓိဝေခိယတရား38ပါးမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးကိုနှုတ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ဘယ်နှပါးရမှာလို့33ပါးကျန်သေးရနော်ဒီဗောဓိဝေခိယတရား38ပါးဟာသူတော်ကောင်းတရားမှာအထွတ်အထိပ်တန်ဖို့အမြင့်မားဆုံးသူတော်ကောင်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်အဲ့ဒီကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာအထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဟာတပြေးပြေးနဲ့ပြည့်စုံလာမယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမတယ်ဆိုတာမလုပ်တာတော့မကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့လိုရှင်မကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လက်တွေ့ဘလို့လုပ်မလို့သတိနဲ့နေဖို့ပဲဒါပဲရှိဟုတ်လားသတိနဲ့နေနေရင်မကောင်းတာကိုရှောင်ဖို့ကြိုးစားပြီးသားပဲကောင်းတာကိုဆောင်ရွက်ဖြစ်ဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးသားပဲသူကဟုတ်လားဒါလေးကိုဖုံဖုံတို့ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားရမယ်နားလည်ထားရမယ်သဘောပေါက်ထားရမယ်နော်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဗာပြောကျင်တော့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုဘုံဘုံတို့တကယ်ကိုနီးမှန်လမ်းမှန်စုံမမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာဗာရမှာလို့ရနိုင်ခဲတဲ့အာကိုရာကိုရမယ်နော်ရနိုင်ခဲတဲ့အာကိုရာကိုရမယ်နော်သူဒန္ဒေနာဆိုတဲ့စကားလုံးထဲမှာနော်သူဆိုတာကတလုံးနော်ဒန္ဒဆိုတာတလုံးသူဆိုတာတော့ကောင်းစွာပေါ့ဒန္ဒဆိုတာယဉ်ကျေးတာယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာစုံမနိုင်မှယဉ်ကျေးတာမစုံမနိုင်ရင်ယဉ်ကျေးကိုရင်ကျေးခြင်းရိုင်းဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားစိတ်ရဲ့ရင်ကျေးခြင်းစိတ်ရဲ့ရိုင်းဆိုင်ခြင်းဘုနုကာယကံဝစီကံရိုင်းဆိုင်တာရင်ကျေးတာတော့ကတော့တိဖို့လွယ်တယ်ပေါ့နောက်ခက်ထန်တဲ့သဘောမှာကြောတဲ့သဘောကြံ့ကြံ့ထန်ထန်နေဆိုအိုးရိုင်းလိုက်တာဟုတ်လားနူးညံ့တဲ့သဘောတိမ်မွေးတဲ့သဘောနောက်တကယ့်ကိုအိန္ဒိလေးနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဒါရင်ကျေးတယ်ပေါ့ဒါကတော့အပေါ်ရန်ရိုင်းဆိုင်ခြင်းရင်ကျေးခြင်းပေါ့တကယ့်စိတ်နှလုံးရဲ့ရိုင်းဆိုင်ခြင်းရင်ကျေးခြင်းကြတော့မြင်ဖို့ခက်တယ်တိဖို့ခက်တယ်နောက်ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ရင်ဒါရိုင်းဆိုင်တယ်ခေါ်တယ်ရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်ရင်ယဉ်ကျေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအ ဲ့လိုယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်ယဉ်ကျေးသွားအောင်ရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ဟာဘာလို့ရမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုနော်ပညာနဲ့ဆုံးမနိုင်မှာဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဟိုရွှေဥကြီးလေးလုံးထဲမှာမှတ်ဖူးမယ်ထင်တယ်နော်ယတဒါနေနတိလေနတန်ယမေနဓမေနစဟုတ်လားဓမ္မဆိုရင်ဆုံးမတာဆုံးမတာဆိုတာအမှန်မြင်အောင်လုပ်တာအမှန်မြင်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြမ်းတမ်းတဲ့ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်တာယုံနံကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်ပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ရာဂဒေါသမောဟအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆုံးမတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ယဉ်ကျေးခြင်းရိုင်းဆိုင်ခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ဆုံးမခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးသဘောတွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်တတိပဌာန်းဤနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဂဒေါသမောဟကကင်းပြီးတော့ယဉ်ကျေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလတ်ထွက်လာမှာဒီသုတ်တန်ထဲမှာတော့ဘုံဘုံနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်သုတ်တန်ပေါ့လေဒန္တဘူမိသုတ်တံကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမလို့ဘုံဘုံကစီးတင်ထားတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံထဲမှာတော့အာတောတရား၄ပါးရှိနေရင်ဒါရိုင်းဆိုင်တယ်။အာတောတရားတွေကုံသွားမှယဉ်ကျေးသွားတာလို့အဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့ဏိကုံးမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တိုင်းဟောထား။ဒီနေရာမှာဘာလို့ဒီသုတ်တံလေးနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောနေတာတုံးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမလို့ရှိရင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတိတဲ့네ပဲခြေပြန့်သွားစေခြင်းလို့ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရင်အာကိုရာအစ်စ်ကိုရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမဆုံးမဘူးဆိုရင်တော့အာကိုရာရှိကိုမရဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားဖို့ဒီဒန္တဘူမိတုတ်တံကိုဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာဒန္တဘူမိဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုဟာစရေစနီးတွေကောင်းစိတ်ဝင်စားတွေလည်းကောင်းအဘိဓမ္မာကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါဒန္တဘူမိဆိုတာသူကရှင်ကြီးသူတို့ရဲ့네မည်ပေါ့ဟုတ်လားစကလုံးလေးကလှတာနော်ရင်ကျေးသူတို့ရဲ့နယ်မြေရင်ကျေးသူတို့ရဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်လားတန္တဆိုတာရင်ကျေးတာပူမိဆိုတာဓာတ်ရိုက်တဲ့ဘက်ကမြေကြီးပဲဟုတ်လားတန္တပူမိတုတ်တန်အဲ့ဒီတုတ်တန်အကြောင်းလေးကိုကျန်တဲ့နာယူဝဲမှာဆက်ပြီးတော့နာယူမယ်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါကာလကရသော်ဘုရားနဲ့မနီမဝေးမှာကိုရင်ကြီးတစ်ပါးသတင်းသုံးနေတာရှိတယ်ရဟန်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီကိုရင်ရဲ့ဘွဲကအရှိရဝတ္တအဲ့ဒီသာမဏေတွေကိုဘယ်သူရောက်လာလဲဆိုတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့သားတယောက်သားတွေအများကြီးတွေကတယောက်ဇေယသေနာတဲ့အဲ့ဒီမင်းသားရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ကိုရင်နဲ့စကားစင်ပြီးပြောရင်းနဲ့ကိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရှည်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းအထုတ်မယ်မမေ့မလျော့စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇန်တမာပတ်တွေကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုတပည့်တော်ကြားဘူးတဲ့အေးငါလည်းကြားဘူးတဲ့ကိုရင်ကဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့မမေ့မလျော့စူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဇန်တမာပတ်တွေအဘိညာဉ်တရားတွေရနိုင်တယ်လို့ငါလည်းကြားဘူးတယ်။အဲ့လို့ဆိုရင်ရှင်ဗျာတပည့်တော်တရားဟောစမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအတော်ကိုရင်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါတရားဟောတာဟုတ်တယ်ငါတရားဟောလို့မင်းကနားမလည်ဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းတာပဲဖတ်တင်မယ်တဲ့။နော်ဟောခြင်းပြောခြင်းလှကြည့်ရလို့သူ့စိတ်မှာမရှိဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာပြောတာပြောပါဗျာတပည့်တော်နားလည်တယ်ကောင်းပါရဲ့။အေးအဲ့လိုဆိုရင်မင်းငါဂရီပေးရမယ်ဘာဂရီတော့ငါတရားဟောတဲ့အခါမှာမင်းနားလည်ရင်တော့ကောင်းနေတယ်နားမလည်တဲ့ဟာကငါ့ကိုပြန်မမေးနဲ့ဟုတ်လားစောရကမတက်နဲ့ဘောနော်ပြန်လဲမငင်းနဲ့လို့ပြောတာငင်းခုန်တာကိုကြောက်ပုံရပါလေကိုရင်အဲ့တော့မင်းသားကလည်းလွယ်လွယ်ပဲဂရီပေးတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဘာမှပြန်ပြီးတော့အတွတ်မတက်ပါဘူးဘုရားဟောတဲ့အရှိတာဟောပါအောင်အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်း तू တက်တလောက်မှတ်တလောက်ကိုရင်ကတရားတွေဟောငင်းပြီးတော့နားထောင်တယ်ဟောလို့လည်းပြီးပြီလဲဆိုရောအာကိုတော့ပြောတာလေဘယ်ဟာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတလုံးနဲ့ပြောတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုလဲပြောပြီးတော့ပြုတ်ဆိုထပြန်သွားတယ်ကိုရင်ကဘာမှတောင်မဖြေရှင်းလဲရအောင်ဟုတ်လားစောစောတုန်းကတော့ဂရိတွေပေးတာဘာမှပြန်မပြောပါဘူးဆိုပြောမယ်ပြောတော့လေဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြောသွားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကအောင့်တက်တက်ဖြစ်ပြီးဆိုသူလည်းပြန်သွားရောအဲ့ဒါမျက်စွာဖျားကြီးကြွသွားတယ်ကိုရင်ကကြွသွားပြီးတော့အဲ့လိုပဲဇယတိနာမင်းသားနဲ့သူနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားကတလုံးကြံအောင်ရှောက်တယ်။ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဗာမင်းရှိတော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကအက္ခိဝတ္တဟုတ်လား။အဲ့လိုလေးခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာ။ကိုရင်ဒီဇေယတင်နာမင်းသားဟာနိခမဆိုတဲ့ထွံ့မြောက်မှုနဲ့သာတည်နိုင်တဲ့တရားချမ်းသာတရားအကျိုးရလက်တွေကိုဒီကာမဒေါထဲမှာပဲနေပြီးတော့ကာမဒေါထဲမှာပဲပျော်ကာမကိုပဲရှာဖွေနေကာမကိုပဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့နေနေတဲ့ဇေယတင်နာလိုမင်းသားသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတရားနော် တမာရီတရားပညာတရားအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဟုတ်လားဇံဘိဉ္ဉ်နေရှိမယ်မဲ့ဉ္ဉ်ဖူဉ္ဉ်နေရှိမယ်နော်တကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေဆိုတာနိက္ခမတရားဖြစ်တာလေ तू ကသိနိုင်မြင်နိုင်နေတာနိက္ခမဆိုတာထွတ်မြောက်မှုပေါ့ဟုတ်လားအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဘက်ကိုထွတ်မြောက်သွားတာရှိတယ်ဟုတ်လားပူလောင်တဲ့နေရာနေအေဂျင့်တဲ့နေရာကိုထွတ်သွားတယ်ထွတ်မြောက်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျယ်ကြီးပါပဲကုသိုလ်အားလုံးဟာထွတ်မြောက်မှုတဲ့မှာနိက္ခမပါရမီတဲ့မှာကျုံးဝင်တယ်လို့ကြားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီစကလုံးလေးသုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နိက္ခမတရားဖြင့်တည်တည်တည်တိုက်တဲ့ဒီထုခဲ့တဲ့တရားတွေကိုကာမတော်ထဲမှာနေနေတဲ့ဇေယတင်နာလို့ပုဂ္ဂိုလ်သိရကြအောင်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဥပမာနှစ်ခုပေးပြီးတော့ဟောတယ်။အဲ့ဒီဥပမာနှစ်ခုကိုဘုံဘောကအလွန်ကိုနှစ်ချိုက်တယ်။ဒီသုံးနာကိုစဖတ်ရရစအလွန်နှစ်ချိုက်တယ်။အိုးတော့ကတော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကမုံရွာမှာတောင်ထိပ်ပေါ်ကလူဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားတဖို့ဟောထားတာရှိတယ်။အဲစကားပြောတာလည်းအလွန်အလွန်မှမြန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟောထားတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာနှစ်ခုကယောဂီတို့မှတ်သားစရာအလွန်ကောင်းတယ်။ပထမဥပမာဘာပြောတော့ဆိုတော့ကိုရင်နဲ့လောကမှာအနှစ်နှစ်အလလလစ်ကျင့်ထားလို့ဆုံးမထားလို့အလွန်မှလိမ္မာရင်ကြီးတဲ့နော်ဆင်လိမ္မာတွေရှိတယ်မြင်းလိမ္မာတွေရှိတယ်နွားလိမ္မာတွေရှိအဲ့ဒီဆင်လိမ္မာမြင်းလိမ္မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရက်မျိုးပြပြတဲ့ပြခွက်မျိုးအဲ့ဒါကိုဘာမှဆုံးမမထားတဲ့ဘာရင်ကြီးမှုမှလည်းမရှိတဲ့တော်ရဲကအခုမှရောက်လာတဲ့ဆင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေဟာလုတ်ပြနိုင်စရာအကြောင်းရှိမလားတဲ့မရှိဘူး။ဩဒီဟာကိုနားလည်သိချင်တာနော်နေနေလာလာဆုံးမထားတဲ့ဆင်လိမ်မာကြီးတွေလုတ်ပြတဲ့ပြခွက်မျိုးကိုဘာမှမဆုံးမသေးတဲ့လေ့ကျင့်မှုလည်းမရှိတဲ့ဆင်ရိုင်းတွေဟာလုတ်ပြနေတဲ့အကြောင်းရှိမလားမရှိဘူးနော်မြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုမြင်းရိုင်းတွေလုတ်ပြနေကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တရားကိုအဲ့လိုဥမာပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပဲကျိန်ပါများစွာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့စိတ်ထဲမှာရာဂဒေါသမောဟခေါင်းပါလို့နော်စိတ်တွေနူးညံ့သိမ်မွေးလို့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားဇန်နေဘိညင်းနေမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နေရလို့ဟာတကယ်ကိုပဲယဉ်ကျေးသွားပြီအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတာယဉ်ကျေးသွားတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့လိုယဉ်ကျေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုဘာတရားမှအာထုမှုလည်းမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့နော်ဒီကာမကိုပဲအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဒီတည်းပဲရှင်မှုตายပြီးတော့နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒါကို तू နားလည်နိုင်စရာအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ဒီအကျိုးရလတ်မျိုးရဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရောဟုတ်တယ်မို့လားဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့ပြီးဖို့သိပြီးတော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောဆိုဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဘာမှမထိဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်လားတော့ပြောရင်လည်းအတိတ်ပဲလေးကတူတူလေးနော်နော်တရားအထုတ်တဲ့လူတွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုတရားအမထုတ်တဲ့လူတွေရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပြောချင်တာပဲအဓိကပြောချင်တာအဲ့ဒါဥမာဘလို့ပေးလိုက်တာတော့နော်ဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုဆင်းရိုင်းမြင်းရင်းတွေလုတ်ပြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဖျားပွဲတိုင်မှာဘုံတို့ချင်းလှခတ်ပြတာတွေနော်ဆက်ကသမားတွေလုတ်ပြတယ်ပြခွက်တွေသူတို့လည်းခြေနဲ့ချောင်းလက်နဲ့ချောင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုယ်လည်းခြေနဲ့ချောင်းလက်နဲ့ချောင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့သူတို့လုတ်ရတိုင်းကိုလုတ်ရမလို့ထင်လားမရဘူးလို့မရဘူးသူတို့ကလေ့ကျင့်ထားတာလေဒါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတာဘာတော့လေ့ကျင့်တာချိန်ဖန်များစွာဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာမပြင်းမကြီးတဲ့လူတွေပန်းတိုင်ရောက်မှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်တစ်ခါလာလဲဒါမှတ်တယ်နောက်တစ်ခါလာလဲဒါမှမှာပဲဘာမှလုပ်ငန်းစဉ်ကထူးခြားတယ်လို့မရှိဟုတ်တယ်မို့လားနောက်တနာကြီးထိုင်တော့လဲဒီတိုင်းမှမှာပဲမို့လားအဲ့လိုနီးနေကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်ရပါသူကြမစို့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်အချီတလန်းဘယ်လန်းလန်းပြီးညာလန်းလန်းပဲဘယ်ပဲလန်းပြီးညာပဲလန်းမယ်တလန်းပြီးတလန်းသွားရုံပဲဒါပဲလေနော်ဟိုလိုလေးကိုယ်ပတ်ပြီးတော့လှမ်းမယ်ဒီလိုလေးလှမ်းမယ်လို့လှမ်းတာကိုများဘုန်းတို့ဟိုဆန်းဆန်းပြားပြားဇာချဲ့နေတယ်လို့သေးသလားဒီတိုင်းလှမ်းသွားဖို့ပဲဘဲတိလှမ်းမှာတော့မရောက်မချင်းလှမ်းရမယ်ပေါ့ဒီသဘောပဲလေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေ့ကျင့်မှများတော့ဟောမလေ့ကျင့်တဲ့လူနဲ့တူသေးလားမတူတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ချိန်ဖန်များစွာပုံမတို့ဟာရုံနံရဲ့အပေါ်မှာနော်သတိထားပြီးတော့မလုပ်နေရမလို့သိနေရမယ်ကြည်နေရမယ်ရှုနေရမယ်ဒါဒီလိုသဘောရှိတယ်ဆိုတာပို့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာအောင်နော်အိဋ္ဌကိုနားလည်လာအောင်ဒုက္ခကိုနားလည်လာအောင်အနတ္တကိုနားလည်လာအောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီယုံနာကိုပဲတဲ့တဲ့ဘာလို့မလို့ဖြစ်တိုင်းကြည်နေရမယ်သိနေရမယ်ရှုနေရမယ်မှတ်နေရမယ်စကလုံးတွေသာကွာတာပါအဓိကတဲ့တဲ့သိဖို့ပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရမှာပဲဒါဖျားပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုနော်နောက်ဥမာတစ်ခုကဘာပေးတုံးဆိုတော့ ရွာကြီးတရွာရဲ့မင်းနီမိုးရေးမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ချီရင်ကိုတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့တောင်ချီရင်ရောက်လာရောက်လာတော့တယောက်သောလူကတောင်ထိပ်ပေါ်တက်ကြည့်ရအောင်ကွာအာညောင်းပါလေကွာငါတော့မတက်ချင်ဘူးအေးမင်းမတက်ချင်ရင်ငါတက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကတောင်ထိပ်ပေါ်တက်သွားတယ်အပေါ်ရောက်သွားတယ်တယောက်ကတော့အောက်မှာပဲနေရစ်ဟိုလူတောင်ထိပ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုရအောက်ကလူကနှမ်းမိတယ်ဟေးဘာတွေမြင်ရတော့ဆိုအာရှူဝင်းကတော့လှမလှပဲရေကန်လေးလည်းရှိတယ်ကွာစံကြောင်လေးလည်းစီးနေတာရှိတယ်တောအုပ်လေးနဲ့တောတန်းလေးနဲ့လှမလှပဲလို့ပြောတော့မရှင်းနိုင်ပါဘူးကွာလို့ပြောတယ်တဲ့တောင်အုပ်ကလူကအဲ့ဒါနဲ့တောင်ထိပ်ကလူကမငင်းဘူးငါမြင်ရတယ်မင်းအောက်ကနေလို့မမြင်ရတာလို့မငင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်ဆင်းလာပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုလက်ဆွဲပြီးတော့တခါတည်းတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်အောင်ခေါ်သွားတယ်တောင်ထိပ်လည်းရောက်ရောက်ဟေးမင်းဘာမြင်ရလဲဟာဟုတ်ပါကွာနော်အလွန်လှတဲ့ရှုခင်းပဲကြည်စမ်းလို့ပြောမင်းမဲစောစောကတော့မရှိဘူးဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ပြောတော့အေးစောစောတုန်းကဒီတောင်ကြီးကကွယ်နေလို့ငါဒီအလွန်လှတဲ့ရှုခင်းကိုငါမမြင်ရဘူးလို့ပြောတယ်ဟောသူစကားလေးသိချာနာထောင်နော်ဘာကြီးကကွယ်လို့ဘာဘူးမမြင်ရတယ်တောင်ကြီးကကွယ်နေလို့လှပတဲ့ရှုခင်းကိုမမြင်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအဓိကအချက်ကလေးကိုဥမာနေရာမှာထားပြီးတော့ပြောတာအဝိဇ္ဇာဒီဟုသောမတိမှုတောင်ကြီးဟာဒုနဲ့ဒေနဲ့ဘုဖုတို့ရဲ့စိတ်ရှိရနေကွဲနေတယ်ကားနေတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘုန်းတို့မမြင်ရဘူးရှုခင်းကမရှိတာမဟုတ်ဘူးတောင်ကကွယ်နေလို့မမြင်ရတာနိဗ္ဗာန်ကမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလို့မသိတာအဝိဇ္ဇာကဘာကိုဖုံးထားစိတ်ကိုဖုံးထားတာပေါ့အဝိဇ္ဇာကတာဘေးကွေပဇာအန္တဗုဒ္ဓပရိယောနတ္တံနော်မတိမှုဟာဒီစိတ်ကိုလွှမ်းခြုံထားတယ်ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ဥတလုံးနဲ့တောင်တူတယ်နော်ငှက်ဥကြက်ဥထဲမှာငှက်လောင်းလေးကြက်လောင်းလေးတွေတရေသားလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားကြက်ကလေးတွေဆိုပေါက်ခါနေဆိုရင်အထဲထဲမှာနော်ဒါပေမဲ့ तू ဘာမြင်ရမလို့ဘာမှမမြင်ရဘူးဘာသူ့ကိုလွှမ်းခြုံထားတာတော့ဥဟာလွှမ်းခြုံထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဥကုံကိုထိုးပေါက်နိုင်မှ तू ပဂရိအပြင်ဘက်ကအရှိလောကကို तू မြင်ရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်ငလုံးကိုဘာကလွှမ်းခြုံထားတာတော့အဝိဇ္ဇာကလွှမ်းခြုံထားတာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာလွှမ်းခြုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံတို့တွေကအမှန်တရားကိုမမြင်ရဘူးမသိရဘူးအမှန်တရားကိုမမြင်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဟာလွတ်မြောက်မှုမရှိဘူးလွတ်မြောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးဟုတ်လားချမ်းသာအစစ်ဆိုတာနော်ကိလေသာကနေလွတ်မြောက်မှချမ်းသာအစစ်ကိုရနိုင်တာဟုတ်လားကိုသူပေးတဲ့ဥမာလေးကိုတခြားနားထဲမှာဆွေးအောင်လုပ်နော်ဟုတ်လားလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီတောင်ကြီးကကွယ်နေလို့လွန်လှပတဲ့ရှုခင်းကိုငါမမြင်ခဲ့ရဘူးအဲ့လိုပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာအမှန်တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုမမြင်ရဘူးမသိရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲနော်အဝိဇ္ဇာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လှမ်းမတဲ့ရှုခင်းကိုမြင်ဖို့အတွက်တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်တောင်ကိုကုချေဘွားအောက်ရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့ဥမာဥမေယလေးဟာမိအောင်ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအဝိဇ္ဇာကိုကိုကနင်းထားနိုင်ရမယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အပေါ်ကနေအပေါ်စည်းကနေနေနိုင်ဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုလိုတာကအဝိဇ္ဇာကိုပပပပသွားမသိမှုနဲ့နေနေသွားအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲနီးနဲ့လုပ်မလို့ဒီသတိပဋ္ဌာန်နီးပဲဟုတ်လားဒီသတိပဋ္ဌာန်နီးပဲနော်တရားအားလုံးဟာအပမာဒတဲ့အကျုံးဝင်တာဆိုတာကိုယောဂီတို့အကုန်လုံးနားလည်ကြပြီသားဟုတ်လားဒီသတိတစ်ချက်ထားလိုက်ခြင်းကကောင်းမြတ်တာတွေအားလုံးဒီထဲမှာအကျုံးဝင်နေတယ်ဒါကိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုသတိတွေချိန်ပါများစွာထားရင်ဖြင့်မသိမှုတွေကိုနေပါနေပါသွားအောင်လုပ်နေခြင်းကအမှန်တရားကိုမြင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်နေတာတော့စူးစမ်းအထောက်အကူရောက်တယ်။ဥမာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးပေးတော့နှမျိုးပေးတယ်နော်။ဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုဆင်းရဲမြင်းရင်းနေမလုံးနိုင်ဘူး။ဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုလုတ်ပြနိုင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုတိုင်းအလေးအကျင့်နဲ့ဒီဥစ္စာကိုစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမမသာလျင်နော်ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုရနိုင်တာ။မဆုံးမပဲနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုမရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ယဉ်ကျေးတယ်ရိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြီးသားဆိုတော့ဟုတ်လားရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ရင်ရိုင်းဆိုင်တယ်ရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်ရင်ယဉ်ကျေးတယ်ဒီသုတ္တန်ရနေကုန်မိုက်မှာမြတ်စွာဘုရားအာတောတရား၄ပါးမကုံသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါရိုင်းဆိုင်နေတာပဲအာတောတရား၄ပါးကုံသွားမှယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်ကိုရတာလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပထမဥမာเนาะနောက်ဥမာပါတော့เนาะတောင်ထိပ်ပေါ်ကတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့လူမြင်တဲ့ရှုခင်းမျိုးကိုတောင်အောက်ကလူတွေမြင်နိုင်ကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအကျိုးစားအထုတ်မှုတွေအထုတ်မှုရှိတဲ့လူတွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကျိုးစားအထုတ်မှုမရှိတဲ့လူတွေရနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး ကြိုးစားမှရမှာနော်မကြိုးစားလို့ရတော့မရဘူးတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းကြောင်းကြမဲ့နေုံနဲ့အလိုလျောက်ဖယောက်သွားမှာတော့တလန်ပီတလန်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမသေပြီးတော့ကိုခဲရခဲချက်တက်သွားမှတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်မှာနော်ဟုတ်လားတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တယ်လို့ပြောတော့ဘုံဘုံကဘာသွားမှတ်ရတော့ဆိုတော့ဝါကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောတာတယ်မှာငငယ်ကဖတ်ဘူးတာနာဘူးတာပေါ့လေနော်တရားအထုတ်ခါစားတောင်တက်ရတာနဲ့တူတယ်တဲ့ကြိုးစားဟုတ်လားအလဲလောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားတယ် ਨੇ တူတယ်တဲ့เนาะရုံဏကိုထိုက်တဲ့လောက်မြင်လာတယ်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလေးနားလဲလာတယ်မဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနားလဲလာရင်စိတ်ကမတည်ဘူးသားလေးအမှန်လေးကိုတည်ရတော့ကျဉ်တ်တယ်ဩဘောကဘာမှအရေးမပါပါဘူးစိတ်ရဲ့เนาะလွတ်လပ်မှုပေါ်ပါမှုချမ်းသာမှုတွေအများကြီးရတယ်ဟုတ်လားအလဲလောက်ရောက်တော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားပြီးရင်ပြန်ဆင်းမယ်ဟုတ်လားပြန်ဆင်းတဲ့အခါကျတော့ဒူးတုံနေတဲ့ဒူးတုံနေဆိုတော့ဘာပြောရတော့ဘယညာန်တို့ဟုတ်လားဘဝကိုရုပ်နာရဲ့ပုံမှာကြောက်လန့်နော်ကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တာကိုကြောက်ညင်းငွေ့တယ်မပျော်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာနော်ဒီဘဝရဲ့အပေါ်မှာနော်အမှန်မြင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီလိုခံစားချက်မျိုးလေးတွေကိုဘဟုတုတ္တအနေနဲ့မှတ်ထားရတယ်ဟုတ်လားတောင်တက်တယ်ပင်ပန်းတယ်နော်တောင်ထိပ်ရောက်သွားတယ်တာယာမှုတွေရှိလာတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့နော်ကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တဲ့အရာတွေလို့နားလေလားလေဟုတ်လားဒါစာထဲမှာပါတဲ့ဥမာတွေမမှတ်မိတာလေးတွေကိုဘုံမှာပြောနေတာလူတစ်ယောက်ကဈေးသွားပြီးတော့ပစိုးသွားပါတယ်အမလေးကောင်းလိုက်တာအယောင်လေးကလည်းကောင်းအသားလေးကလည်းကောင်းအဲ့ဒါနဲ့တေချာလေးတော့ဖြန့်ကြည့်အောင်ပါဆိုဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ခါမှမီးလောင်ပေါက်ကြီး၃ပေါက်တွေ့တယ်ဟုတ်လားဘာမှလုံမရအောင်နော်မီးလောင်ပေါက်ကြီး၃ပေါက်တွေ့တယ်ဒီပစိုးကြီးကဘာလုံမလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲရုံဏကိုကအစားကိုအဟုတ်ထင်တယ်အကောင်းထင်တယ်မဟုတ်လားဒီလေချာချာနှံလို့ပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့အပေါက်ကြီး၃ပေါက်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မတီးမြဲတဲ့အရာတွေမကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေဆိုတာကိုနားလေတယ်ပေါ့အဲတောင်ထိပ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စကားတွေကရှောက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဗျမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာနှစ်ခုနော်အဲ့ဒါလိုမြို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရင်တဲ့တကယ်လို့သာမင်းဟာဇေယတင်နာမင်းသားကိုဒီဥပမာနှစ်ခုကိုပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေချာပေါက်ဇေယတင်နာမင်းသားမင်းကိုကြီးညိုလိုက်မယ်ကြီးညိုလို့ကြီးညိုတဲ့အချင်းအရာကိုပြပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအံ့ဩစရာမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီဥမာသာပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ဇေယတင်နာကြီးညိုပြီးတော့သူ့ကိုလှူမယ်တမ်းမယ်မျက်နှုံးမယ်ပူဆော်မယ်ဒါတွေလုပ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပါလျှောက်တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံထဲမှာဒီဥမာတွေပေါ်လာတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့ညံထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပေါ်နိုင်မှမလို့တဲ့သေချာစမ်းသာတော့ဒီဥမာတွေနားထောင်ခွင့်ရတာတော်တော်အရသာရှိတယ်လို့ဘုံဘောကတော့ခံစားရတယ်ဟုတ်လားဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုဆင်းရိုင်းမြင်းနေလုတ်မပြနိုင်ဘူးလစ်ကျင့်ထားတဲ့အာထုတ်ထားတဲ့နိမန်လမ်းမန်စူးစမ်းထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုအာထုတ်မထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်ကြအောင်မရှိဘူးတောင်ထိပ်ပေါ်ကလူမြင်ရတဲ့ရှုခင်းမျိုးကိုတောင်အောက်ကလူမြင်ရနိုင်ကြအောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဘုံဘောတို့ဉာဏ်ပညာအစစ်မြင့်အောင်လုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရရှိတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုဉာဏ်ပညာအစစ်မမြင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်ကြအောင်မရှိဘူးဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာနော်ဒီစိတ်ကလေးကိုယဉ်ကျေးအောင်ဒီစိတ်ကလေးကိုအစစ်မြင့်အောင်နော်အဝိဇ္ဇာကိုကျော်လွန်သွားအောင်ဘလို့လေးကျင့်မလို့ဘလို့ဆုံးမမလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းမှာဆက်ဟောတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကအဓိကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြီးကိုပြောတာပါအဲ့ဒါကိုတော့ဘုံဘုံတို့အချိန်နည်းနည်းပဲကြံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောမှာပေါ့နော်နော်ဒီတော်တဲ့ကဆင်းရိုင်းနေကိုဘင်းရဲ့ဆင်းဦးကြီးကနန်းတော်မှာရှိရင်သားဖြစ်တဲ့လိမ္မာရှင်ကြီးပိသားဆင်းနေတဲ့တွဲမြားပြီးတော့ဖမ်းလာတယ်ခေါ်လာတယ်။ဘာလို့မလဲရည်ရွယ်ချက်ကဒီဆင်းကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလို့။နော်ဘင်းရဲ့ယတနာထိုက်တဲ့တန်းဝင်တဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဆင်းယတနာဖြစ်အောင်လုပ်မလို့။ဘယ်ကနေဖမ်းလာတာလို့တော်ရဲကနေဖမ်းလာတာ။ဘယ်သူနဲ့တွဲဖမ်းလာအောင်ဆိုတော့ဆင်းလိမ္မာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဖမ်းလာတာ။အဲ့ဒါနန်းတော်ရောက်ပြီဆိုတော့ဘာလို့တော့ဆိုသူ့ကိုကျုံသွင်းတိုင်းနဲ့ကျိုးခိုင်မအောင်ချီနီးမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုဆုံးမယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဟုတ်လားအဲဆင်းကိုဆုံးမပုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောထားတယ်ဘုသူတ္တလည်းရတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကြီးထဲမှာအဲ့လိုဆင်းကိုဆုံးမတဲ့အခါကျတော့လူရင်းပြောရရင်ကြာကြာဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆင်းကနိမလမဆုံးမလိုက်တော့လိမ္မာတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အန္တရာယ်မရှိတဲ့အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဆင်းလိမ္မာတကောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့ဆင်းဦးကြီးကဟုတ်လားတရားဒေသနာဟောတဲ့အခါမှာတချို့အမျိုးကောင်းသားတွေဟာအိယာတီထောင်လူပောင်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ရဟန်းကျူကြတယ်။ဒါပါလို့တာတော့။တော့ဆင်းလိမ်မာနဲ့တွဲပြီးတော့တော်ရဲရနေပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လာတာဟုတ်လား။တ ော်တဲ့ကနေနန်းတော်ကိုခေါ်လာတာလို့အဲ့လိုတင်စားတယ်မြတ်စွာဘုရားယဟန်ဖြစ်သွားပြီယဟန်ဖြစ်သွားတော့ဖြစ်ပြီးချင်းလိမ္မာရော့လာယင်ကြီးရော့လာဆိုတော့ဘယ်ယင်ကြီးဦးမလို့ဘယ်လိမ္မာဦးမလို့အဲ့တော့လိမ္မာကိုယင်ကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုတော့အ

ပါလို့မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုကအယောင်ကိုပဲမြင်တာလို့နော်မြင်တာကိုမြင်တဲ့နေရာတွေရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါကဘယ်ပုံဘယ်ဝါဘယ်သူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလှတယ်အိုတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းတွေစိတ်ကတွေးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒါမျက်စိကိုစောင့်စည်းရမရောက်တော့ဘူးကြားတယ်ဆိုရင်လည်းအတန်လင်းရက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့ငါ့ကိုဘာပြောနေတာပဲဟိုဟာပြောနေတာကောင်းတာပြောနေတာဆိုးတာပြောနေတာလို့အတိပ္ပယ်တွေပေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါအိမ်တွေကိုစောင့်စည်းရမရောက်တော့ဘူးဒါဒေသနာတွေအများကြီးမှထတ်တူမျက်စွာဗျာဒီတိုင်းဟောတယ်ဟုတ်လားဟိုဆိုလိုတာကမကျေနပ်စရာလို့ထင်တဲ့အထင်မျိုးမက်မောစရာလို့ထင်တဲ့အထင်မျိုးတွေပါမလားအောင်မမြင်ရကနေကြားရကနေတော့ຢာကတော့ဒါမဖြစ်ရအောင်အမှန်တိုင်းသိအောင်သူ့ကိုကြိုးပမ်းအထောက်အကူအိမ်တွေကိုစောင့်စည်းတယ်ဆိုတာဟုတ်လားတိလာကိုအရင်ရှိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ပြီးရင်ပါတော့အိန္ဒိရီစောင့်စည်းဖို့ကြိုးစားရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဗာပြောတာတော့ဆိုတော့တို့ကဒီသမထဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာအဲပညာကိုအားနည်းစေတတ်တဲ့ညှဉ်းနွမ်းမှုတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ညှဉ်းနွမ်းစေတတ်တဲ့ပညာအားနည်းခြင်းကိုပြုတတ်တဲ့နိဝရဏတရားကိုဖယ်ရှားတယ်လို့အဲ့လိုလေးသုံးတယ်နိဝရဏကိုအဲ့လိုလေးပြောတာလေးကိုမှတ်သားထားစီခြင်းတယ်ဟုတ်လားနိဝရဏဘယ်နှပါရှိတာတော့ငါးပါးရှိတာနော်ကာမိစ္ဆန္ဒနော်လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်အာယုန်တွေကိုရခြင်းတောင်းတတဲ့သဘောဟုတ်လားပြာပါဒဒေါသနဲ့တွေးနေတဲ့သဘောထိနာမိတ်တာဥဒိစ္စကုတ်ကုဆဝိစီကိစ္စယောဂီတွေအကုန်လုံးအိဗယ်နားလည်ရနော်အဲ့ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအခုဘယ်လိုပြောတာတော့ညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ပညာကိုအားနည်းစေတတ်တဲ့တရားလေဟုတ်လားအမိစန္ဒဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဟာညှဉ်းနှွမ်းသွားတယ်ညှဉ်းနှွမ်းယုံနေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာအားနေသွားတော့ပညာအားနေသွားတယ်သိနိုင်မြင်နိုင်စွာရော့သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစိတ်တူသွားပြီးဒေါသဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်စိတ်ဟာညှဉ်းနှွမ်းသွားတယ်တစ်ချက်တည်းမှာပဲပညာလည်းအားနေသွားတယ်အဲ့လိုပဲထိနာမိတ်တာဖြစ်တယ်သူလည်းညှဉ်းနှွမ်းတာပဲပညာကိုအားနေစေတာပဲနောက်ဩရိစ္စကုက္ကုစပြန့်လွင်ခြင်းပူပန်ခြင်းဒါလည်းပဲညှဉ်းနှွမ်းစေတယ်ပညာကိုအားနေစေတယ်ဝိသေကိစ္စလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားတိလဘောမှာယက်တည်ပြီးတော့အိန္ဒိ၆ပါးကိုစောင့်စည်းတယ်ပြီးတော့ပါတော့ဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုပွားများပြီးတော့ညှဉ်းနွမ်းစေတတ်တဲ့ပညာကိုအားနည်းစေတတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဘာသင်ပေးတော့ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုသင်ပေးတယ်ကာယေကာယ ानु ပတ်တိဝိရတ္တိအာတပိသမ္မဇာနောတိမဝိနည်းယလောကေဘိဇာဒေါမနတ္တနော်ဒီလိုပါဠိလေးတွေကိုနော်တိလရှင်တွေဆိုရင်ရထားသင့်တယ်လို့ဘုံဘွားထင်တယ်ဟုတ်လားကာယေကာယ ानु ပတ်တိဝိရတ္တိအာတပိသမ္မဇာနောတတိမဝိနည်းယလောကေဘိဇာဒေါမနတ္တဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ပတ်တိဝိရတ္တိအာတပိသမ္မဇာနောတတိမဝိနည်းယလောကေဘိဇာဒေါမနတ္တဒီပြန်မှာပြောတာတော့ယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယလိုပဲမြင်မှာတိပါကျွတ်ထွားယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယလိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့တိတာလဲဘလို့မြင်တာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလိုမြင်တာဟုတ်လားယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလိုမြင်တာကိုနဲ့တိတယ်လို့မတိတယ်လို့ချစ်သူမုန်းသူအဲ့ဒီလိုတွေမြင်ပြတာဟုတ်တယ်မို့လားယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယလိုပဲမြင်မယ်။အစ္စတံဝဗိဒံဝကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ကာယကိုလည်းယုတ်ကာယလိုပဲမြင်၊သူများယုတ်ကာယကိုလည်းယုတ်ကာယလိုပဲမြင်တဲ့။အဲ့လိုအမှန်တိုင်းမြင်လို့ရှိရင်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတ္တံနော်အဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့လောဘချစ်ခြင်းတရားဒေါမနတ္တလို့ဆိုတဲ့ဗျာပါဒမုန်းခြင်းတရားဓာရီကိုဝိနည်းပယ်ခွာပြီးတော့လောကကြီးမှာဝိရတိချမ်းချမ်းသာသာသူနေနိုင်တယ်။နော်ကာယကိုကာယလိုမြင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုပယ်ခွာပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုပယ်ခွာပြီးတော့သူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုနေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာပြည့်စုံမယ်တရား၃မျိုးထည့်ပြောထားတယ်ကာယေကာယ ानु ပတ်တိဝိရတ္တိအာတာပိသမ္မဇာနောတတိမာဝိနည်းယလောကေဘိဇာဒေါမနတ္တဟုတ်လားကာယကိုကာယလို့ရှုပြီးတော့တိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘိဇာနဲ့ဒေါမနတ္တကိုပယ်ခွာပြီးတော့နေနိုင်တယ်အဲ့လိုရှုတဲ့နေရာမှာဘာလို့တုံးဆိုတော့အာတာပိသမ္မဇာနောတတိမအတံပီဆိုတာပြင်းထန်တဲ့လုံလဝရိယလုံမယ်မဖြစ်မချင်းလုံမယ်မရမချင်းလုံမယ်အလျှော့စိတ်ရဲ့ဇွဲခတ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အတံပီပြီးတော့ပါတော့သမ္မဇာနောတဲ့မှန်ကန်စွာကောင်းမွန်စွာအပြားအဖြစ်သိတဲ့ပညာအမှန်ကန်ကန်သိတဲ့ပညာပြီးတော့ပါတော့တတိမတတိတစ်ချောင်းလုံးကြားနေတဲ့စကားလုံးနော်တတိဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိဒီတရားသုံးလုံးလက်ကင်ထားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကာယယုတ်တဘာဝတွေကိုယုတ်တဘာဝတွေလို့ပဲသိပါเนาะဒါကိုဒါလို့ပဲသိပါဒါကိုဒီပြင်ဟာတွေလို့မသိပါနဲ့
ရှင်းလားမသိဘူးဘုံပြောတာ

0: လို့ဝေဒနာဆိုရင်လည်းဝေဒနာလို့ပဲသိဟိုမပါတာတွေမရှိတာတွေကိုစိတ်ကအများကြီးထဲ့ပြီးတော့အပူတွေလှုပ်ထားတာတွေကိုဘုံဘုံတို့မြင်တတ်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားယုံနာမှာယုံနာကိုယုံနာလို့ပဲမြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားယုံနာကိုယုံနာလို့မြင်ပြီးမှဒီယုံနာရဲ့အနေစာသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဘုံတို့ဆက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တာသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာဟုတ်အေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အိန္ဒိယကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်စိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတဲ့ပညာကိုအားနည်းစေတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပေးရှားရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ခုပါပြောတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်ဒါကိုအချင်းချုပ်ကလေးမှတ်ချင်တော့သီလပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာတော့ဆိုတော့လိမ္မာအောင်ရှင်ကြီးအောင်ဆုံးမတာနော်ဘင်းရဲ့အတုံးဆောင်ဆင်းရဲဒနာတကောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တော်ရရဆင်းရဲကိုဖမ်းလာပြီးတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဆင်ဦးကြီးဟာကြိုးပမ်းအားထုတ်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားတတဝါတွေကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်မြတ်စွာဘုရားနီးမှန်လမ်းမှန်ဆုံးမတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘာပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဘာကိုပွားများမှာတော့အနှစ်ချုပ်နားလဲမှာတိလာပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမှာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအကျေတုံဟောပြီးတဲ့အခါမှာနေကုန်းကျုပ်ဗာလေးပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကိုရင်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဆုံးမခြင်းမခံရတဲ့ရိုင်းနေတဲ့ဆင်ကြီးတွေသေးသွားမယ်ဆိုရင်အော်ဒီဆင်ကြီးကဆင်ရိုင်းဘဝနဲ့သေသွားတာလို့ပဲပြောရမယ်။နော်ဆင်အလက်တွေစုံမခြင်းခံမခံရဘဲနဲ့အရိုင်းဆိုင်ဘဝနဲ့သေသွားတယ်ဆိုရင်အော်ဒီဆင်အလက်ကလည်းအရိုင်းဆိုင်နဲ့သေသွားတာပဲလို့ပြောရမယ်။နော်ဆင်မွေးကစားလေးတွေဆင်အငယ်လေးတွေအခမ်းမသိမ့်လို့သေသွားတယ်မစုံမလိုက်ရသေးဘူး။ဘယင်ကြီးပဲနဲ့သေသွားတယ်ဆိုရင်အော်အရိုင်းလေးသေသွားတာလို့ပဲအောက်မေ့ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မထေမြက်ကြီးတွေနော်အသက်ကြီးတဲ့မထေတွေအတော်တရားမကုံမဲနဲ့တေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမထေကြီးတွေဟာမရင်ကြီးပဲနဲ့ပဲတေးသွားတာလို့ပဲပြောရမယ်တဲ့။မထေလက်တွေအတော်တရားမကုံမဲနဲ့တေးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမထေလက်တွေဟာလည်းမရင်ကြီးပဲနဲ့တေးသွားတဲ့မထေလက်တွေလို့ပဲပြောရမယ်တဲ့။နောက်မထေငယ်တွေဟုတ်လားအကြီးအလက်အငယ်ဘယ်သူမှမကြံဘူးနော်။အတော်တရားမကုံမဲနဲ့တေးသွားမယ်အတော်တရားကုံတယ်ဆိုရဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာဟုတ်လား။ရဟန္တာမဖြစ်ဘဲနဲ့တေးသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းဘယ်လိုပဲပြောရမလဲ။အော်မရင်ကြီးပဲနဲ့ပဲတေးသွားတာလို့ပြောရမယ်တလူတယောက်ယင်ကြီးတယ်မယင်ကြီးဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဘေးဘေးတန်းနဲ့တိုင်းပြသွားတာတော့အသောတရားကုံကြီးမကုံကြီးနဲ့တိုင်းပြသွားတာတော့အလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ဒေသနာဆိုတာဒီလိုဒေသနာမျိုးပဲဟုတ်လားအသောတရားမကုံမဲနဲ့သိရင်ဘယ်သူပဲသိသိဘာနဲ့ဘယ်ဘလူဘဝမျိုးနဲ့သိသွားတယ်လို့ပြောရမှာတော့အရင်ဆိုင်ဘဝနဲ့ပဲသိသွားတာနော်တက်ညာတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မယင်ကြီးပဲနဲ့သိသွားတာပေါ့နော်မယင်ကြီးပဲနဲ့သိတာလို့ပြောတာလေကနည်းနည်းခံစားရပေါ့ဟုတ်လားအရင်ဆိုင်နဲ့သိသွားဆိုတော့သိစကားလုံးကသိပြီးတော့မခံတာဘူးဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာထူတော့အမထူနော်စကားဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဒါပါတုံးဆိုတော့တဏ္ဍဘုံပြီးတုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံပြောခဲ့တာတဏ္ဍာယီတိတိရှိသွားတယ်နော်အဲ့တော့ပြောခဲ့တာလေးတွေပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်လားမိမိဒေတာလည်းမိမိအတွက်အာကိုရာဖြစ်တယ်မိမိကလွယ်လို့တခြားသူတွေကမိမိအတွက်အာကိုရာမဟုတ်ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုဟာကိုယ့်အတွက်အာကိုလောက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကိုမှကိုယ့်အတွက်အာကိုစရာရှိအောင်ဘာလို့ရမှာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအဖြစ်အလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာကိုရလိမ့်မယ်။ဒါပစုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဗမေတော်ဘိက္ခုနီမကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာစိတ်ကိုရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ဘာတုတ်တောင်ဆက်ပြောလို့ဒန္တဘူမိတုတ်တံဟုတ်လားယင်ကြီးသူတို့ရဲ့နေရာဟုတ်လားအဲ့ဒီတုတ်တံထဲမှာအနှစ်ချုပ်မှတ်မိထားရမှာကဥပမာနှစ်မျိုးရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လိမ္မာဘယ်လိုဆုံးမမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းရယ်ဥမာနှမျိုးပါပါတော့နော်ဆင်းလိမ္မာမြင်းလိမ္မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရက်မျိုးပြက်ွက်မျိုးကိုဆင်းရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေလုတ်ပြနိုင်ကြအောင်မရှိဘူးစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုမဆုံးမတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်ကြအောင်မရှိဘူးနောက်တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူမြင်ရတဲ့ရှုခင်းမျိုးကိုတောင်အောက်ကလူမြင်နိုင်ကြအောင်မရှိဘူးဘာလို့လဲတောင်ကြီးကွယ်နေလို့အဲ့လိုပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားမသိမှုတရားကွယ်ထားတဲ့အတွေ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုဘုံတို့စိတ်တရားမသိရဘူးအမြင်ရဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်လုံးမနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘုံတို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒီသဘာဝလေးညောကိုယ့်စိတ်ကိုဒါနဲ့နီးမှန်လမ်းမှာဘယ်လိုဆုံးမမှာလို့နေကုန်ပိုင်းတိလာပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်ဒါပြောခဲ့တဲ့စကားအားလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်နော်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုနှီးမှန်လမ်းမှန်ဆုံးမနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်လို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမေညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုမရစေကုန်တော်ဟုပတ္တတာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းကဲအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုတ်ကလေးမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတပါစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကတိ1382ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစัจ जा အခါတော်နေ့ခရစ်နှစ်2020ပြည့်နှစ်7လပိုင်း3ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာရိုက်ပြင်စာကျောင်းတိုက်တော်ဝင်းအတွင်ဓမ္မပူဇနီးယနေရာဌာန၌သီလယူတရားနာကြောက်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဟုစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေး

ဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2564ခုနှစ်တိုင်းအတွန်းရှိတည်ရန်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းဆောင်

ကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိပေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောဝိသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်ဝိသမိခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအပြင်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအပြင်၎င်းဦးစင်၏မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်၌ကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားယေရှုဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇနိယဒ

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဆိုတော့တရားနဲ့လျော်တဲ့အမေးဖြေလေးအရင်လုပ်ကြည့်တာပေါ့ဒီနေ့တရားနာလာကြတဲ့တို့တရားဓမ္မတွေဘယ်သူတွေတို့ယုတ်တရားနဲ့အနန္တရားတွေပါဖေဟာတရားဟောမှာဘယ်သူတို့အဲယုံနံတရားကြီးကပဲတရားဟောမှာမပြတ်မပြတ်เนาะဒါတရားသဘောလေးတို့နှလုံးသွင်းကြည့်နေတရားလာနာကြတာဒီလဲယုတ်တရားနဲ့ငန်တရားတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောဒါမျိုးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာကြတာတို့ဟောလုပ်ပြီနော်ဘယ်ကလာကြတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကနေဖြစ်ပေါ်လာကြတာเนาะအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာမှတ်ထားပါဘယ်ကလာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကလာလေเนาะဘယ်တော့ပြန်ကြမလို့အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ရမှာပါတဲ့တော့မှတ်ထားဗျာဒါကတော့မပြတ်တို့တွေနှလုံးသွင်းနေရမယ့်ကိစ္စတွေเนาะဘယ်သူတွေလို့လို့မင်းရေရုပ်တရားနံတရားတွေပါပဲတေကလာလာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရားကလာတာဘယ်တော့ပြန်ရမလဲလို့မေးရင်အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ကြရမှာဟုတ်ကလားကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားတွေနောက်တော့ဆက်ဟောမယ်လောလောဆယ်မှာဒီနေ့အစနေ့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဘုရားဘာသာဝင်နေ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှိစဉ်ကာလကလမ်းစဉ်အတိုင်းဘုရားရဲ့သားတော်ယဟန်တော်တွေဟာယဟန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အရာမြတ်စွာဘုရားကဒီပထမတဝါမိဂရာဝုန်တော်ကြီးထဲမှာဓမ္မစကြာတရားဦးဟောပင်စဝဲကိ၅ဦးကနေပြီးတော့ဗဒ္ဒဝဲကိညီတော်၃ကြီးတို့အပါဝင်ယဟန်တော်60ရ60ကျော်ရတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုယဝါကျွတ်တော်မပြောလဲဆိုတော့စေသားတို့ခရီးထွက်ကြเนาะတကြောင်သောခရီးကိုနှစ်ပါးမသွားနဲ့အင်အားကအမနဲ့နေတာဘူးเนาะတရားဟောကြဆိုတော့တရားဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတာဝန်ပေးတာဒေသစာကြီးလှည့်လည်ပြီးတော့နေရီလှည့်ပြီးတရားဟောကြတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုလို့မိုးတွင်းရောက်လာပြီဆိုတော့တွားရီလာရီเนาะနေရေးထိုင်ရေးကြောင်းမရှိကံမရှိနေစရာမရှိတော့အဲဒီတော့ကသစ်ပင်ရိပ်ဝါပင်ရိပ်ကိုကြောင်းလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူပြောနော်ရာဇဂိုလ်ကိုကြွသွားတယ်ဝေလူဝံမှာသတင်းသုံးတယ်ဆိုဝေလူဝံကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝေယုံတော်ကြီးတဲ့ကနော်သစ်ပင်လေးရိပ်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်ယဟန်တော်တွေသတင်းသုံးကြတာနော်ညောဒါယုံကြောင်းရောက်သွားတဲ့ဆိုတာအမှန်တော်ကြီးအဲ့ဒီတော်ကြီးတဲမှာသစ်ပင်ရိပ်အောင်ဝါဝင်ရိပ်အောင်တို့သတင်းသုံးကြရတာအဲ့တော့ခကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အခုကိတယ်လို့ကတ္တရာလန်းနေပါလေရှိဟန်မတူသေးဘူးပေါ့နီးနော်မရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ပြောလို့မရဘူးတိုးတော့တိုးတက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ရှင်နေဘောတင်နေဆိုတော့ခကြီးထွက်ရခက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝါရင်း3လခကြီးမသွားကြနဲ့ယဟန်နေဝါဆိုကြမဆိုပြီးတော့မှဒါပညာရှင်စာထုတ်တယ်ထုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဝါရင်း3လဘယ်လိုနေရာတွေကိုဘယ်လိုဝါဆိုရမလဲမေးတဲ့အခါကျတော့ယောဟန်နဲ့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရာသုံးခံယောဟန်နဲ့ဝေးလွန်းရင်လေသုံးခံတဲ့အချိန်နဲ့တည်းအချိန်ကုန်သွားမယ်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးနော်နီးလွန်းမြန်ရင်လေယွာမှုကြောင်းပတ်မယ်နော်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှဆိုးလို့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရာမှာနေနော်နေပြီးတော့ဝါကပ်ပြီးတက္ကလာ3လတရားအထုတ်ပြီးနေကြဆိုတော့တက္ကရာကမတွေလည်းမလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ယွာကိုယွာသူ့ဒေတာကိုဒေတာမှာယဟန်တန်ဃာတွေဝါကပ်စီခြင်းညလာဟိုတုန်းကကိုယွာကိုဝါကပ်မဲ့ယဟန်မရှိမှတိတ်ဆိုးရင်လာနော်အဲ့တော့ဝါကပ်တဲ့ယဟန်နေရှာဖွေကြတယ်လို့ယဟန်သားများကယဟန်များကလည်းသဗ္ဗယံမြတ်မဲ့ယွာကိုရှာရတယ်သုကုံဝေယဝတ်စမြတ်မြတ်တရလောင်းလူပြုစုနိုင်တဲ့ယွာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ယဟန်တော်များဝါကပ်မဲ့ယွာမှာတရားဓမ္မတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကိုလာရင်တောင်းပန်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဒီယွာမှာဝါဆိုပါ ဒီလိုဆုံးကွန်တာဝန်ယူပါလေ။နော်ဆုံးကွန်တာဝန်ယူပါလေဆိုရင်လုံးနဲ့ရဟန်းတော်တွေဝါကတ်မယ်ထင်လား။ဟမ်ကတ်ဘူးဗျ။နော်ဆုံးကွန်ပြည့်စုံယုံလုံးနဲ့ဘာမှထူးခြားသေးဘူး။ဒကာဓမ္မတွေကဘာဝန်ခံကြလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ကဝါကတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့နာပြီးလာပြီးလာကြွယ်အဖိတ်ဥပုတ်တိုင်းဥပုတ်တရင်ဆောက်တည်ပါမယ်။နော်ငါးပါးသီလလုံခြုံအောင်ထိမ့်ပါမယ်။နော်ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမတရားတို့လည်းနာခံမှတ်သားပြီးတော့အာထုပ်ပမဲလို့ကတိကဝတ်ပြုတ်တဲ့ယွာ။အော်ကရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းနော်သီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းအဆရှိတဲ့သာသနာအမှုတွေလုပ်မဲ့ယွာဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးများမဲ့ယွာမှလက်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဝါကတ်တယ်ဒါလေးမှတ်ထားနော်။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အမတန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ကာလာလို့ဆိုရင်မှားမလား
1: မှားပါဘူ
0: းအဲ့တော့ခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တည်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီချိန်ဆိုရင်ကျောင်းကံဖရာတွေမှာလူတွေစီကားပြီးတော့ဥပုပ်တရင်တွေစောက်တည်ကြမယ်ဝါစုသင်္ကန်းအလကူတွေအလူတွေလူကြမယ်ဟာတရင်သီလတွေစောင့်ထင်းကြဖို့တရားတွေအားထုတ်ကြဖို့စိုင်းပြင်းကြတဲ့ကာလတချို့ဆိုရင်ဝါရင်3လလုံး7ပါးသီလနဲ့နေတယ်ဝါရင်3လလုံးတရားအားထုတ်ပြီးနေတယ်ဒီလိုမရှိဘူးလ
1: ားရှိပါ
0: တယ်ဒီလိုချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခုမှာတော့ဖြင့်ကဗတ်ကတ်ယောဂဘေးကြီးကြာရောက်နေတော့လူစုလူဝေးလုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါလည်းနိယာမတစ်ခုပါဘယ်သူကမှပြည့်ညတ်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကြီးကပေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုဒါလေးလည်းမှတ်ထားနော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကပြည့်ညတ်လိုက်တာသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကဗတ်ကြီးက WHO အဖွဲ့ကြီးကသတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကံယောဂာကြီးရဲ့ဏိယာမတစ်ခုကြောင့်ဒီလိုနေမအသေးပြောက်နင်းမယ်ယောဂာကူးမှုနင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းပညာရတစ်ခုပဲဒီကံယောဂာတစ်ခုကိုတို့တွေဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုကြော်လွှမ်းမလဲဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတာကိုဏိပညာအဖြစ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဒီလိုနေမသင့်မယ်ဒီလိုထိုင်မသင့်မယ်ဒီလိုကြင့်မှသင့်မယ်လို့အလုံးတွေ့ရှိလာတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုတိုင်းခေါ်ဆောင်နေတာလို့အလုံးဒီလိုမှတ်ထားသူခိုင်းလို့ငါခိုင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒီအသည့်တရားနဲ့လုပ်နေရမယ်ဒါတစ်ခုနော်အဲဒီနေ့ဦးဇင်းကပြောချင်တာကဒီကဘေးဒုက္ခကြီးကတဘာဝဘေးတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျစကားရေဦးဇင်းတို့ကရိပ်မိတယ်ဘယ်လိုရိပ်မိတာလဲဆိုတော့ဘယ်ပညာရှင်မှမပြောခင်ကလေးကရိပ်မိတယ်ကိုကိုကိုပုဂ္ဂိုလ်ဒူးကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရိပ်မိတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ဘုရားသားတော်ဖြစ်ခံယူထားသူတွေဖြစ်တဲ့တွေ့လောကမှာတဘာဝကပ်ပြီးဆိုရင်ရှိဥစွာဒုပိတ်ကန္တရကတ်ဆိုတာအရင်လားမှတ်ထားနော်မှန်ပါဗျာဗါတယ်ဒုပိတ်ကန္
1: တ
0: ရကတ်ဒုပိတ်ကန္တရကတ်ဆိုတာမိုးခေါင်ရေရှားရာသီဥတွေတွေဖောက်ပြန်ကောက်ပွဲသီးနှံတွေပျက်စီးဒီလိုနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှနောက်ဆက်တွဲလိုက်လာတာကတတ်တန္တရကတ်ဟောကောက်ပွဲရုံးသီးနှံတွေပျက်စီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စံရည်ခါလေးရှားပါလာပြီစီဝါရည်တွေပြက်လာပြီအဲတော့မှလူကြရက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြအဲဒီကနေနောက်ဆက်တွဲကြမှရောဂန္တရကံဆိုတော့ဒုဗိကန္တရကရဲ့နောက်မှာရောဂန္တရကလိုက်ခြင်းလိုက်မယ်တတ္တန္တရကလိုက်ခြင်းလိုက်မယ်ဒီလိုလိုက်ရတာဓမ္မရာအခုကဒုက္ကပါကြီးကဒုဗိကန္တရကမကြမရှိဘူးတတန္တရကလည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကြီးကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဂန္တရကတ်ကဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်နော်ရောက်လာရခြင်းသည်ယောဂန္တရကတ်ဆိုတာလူတွေအမတန်အားနေတဲ့အချိန်ကြမှာဆိုက်ရောက်ရတဲ့ကတ်မျိုးနော်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်မဟတ်လှုပ်ဆန့်ကြောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဦးဇင်းကစောကြီးရဲ့ရိပ်မိလိုက်တယ်ဒါမလာရမဲ့ကတ်အရင်ရောက်လာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကံဘေးကြီးကြောင့်ခုတလောကလုံးစီးပွားရေးတွေရောမပျက်စီးဘူးလား
1: ပျက်စီးပါတယ်ခင်ဗျာ
0: လူမှုရေးတွေရော
1: တ
0: ည်ရှိပါတယ်ကျမ်းမရေးတွေရော
1: တ
0: ည်ရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးတွေရော
1: တည်ရှိပါ
0: တယ်အကုန်လုံးပေါ့ကွာနော်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးကြတာမြင်ပြီအဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းတကပျက်စီးခြင်းထဲမှာဘာပျက်စီးခြင်းကကြောက်เสียအကောင်းဆုံးအဆိုးဆုံးဖြစ်မလဲဒီနေ့စပြီးတော့ဦးဇင်းကဒီလောကလုံးကိုသတိပေးခြင်းနဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါကိုအခုစပြီးတော့ပြောတာပါပဲပျက်စီးခြင်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာဗျာဒနာဝိပတ္တိနော်ဝိပတ္တိတရား၄ပါးဗျာဒနာတရား၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတဲ့ခါတွေမပါဘူးလားပျက်စီးခြင်းတွေနော်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေတဲမှာဘာပျက်စီးခြင်းကအနစ်နာဆုံးလေဘာပျက်စီးခြင်းကအဆိုးဆုံးလေကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလေဘယ်လိုများတွေးမိတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြစီခြင်းနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့အခုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒါအခုဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတကြောင်တကန်ထဲမှာလူစုလူဝေးနဲ့ဟောမြရတော့ရှိပါတယ်အခုခေတ်နိပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်လုံးကိုဟောပါမယ်ဒါအခု online ကိုစပြီးတော့လွှင့်နေပါပြီ online ပေါ်မှာရှိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစဉ်းစားသိချင်ပါတယ်နော်အားလုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ကနိပအင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်မှာဆိုထားတာရှိပျက်စီးခြင်းကိုနှမျိုးပဲပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောလိုက်ကြဆိုကြံတဲ့ဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဘာညာကတော့အကုန်တူတူပဲကိုပေါ့နော်နော်အခုနိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေအဖက်ဖက်ကအကုန်ပျက်စီးဘူးလ
1: ား
0: ပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းကတက္ကနာတဲ့ဒီဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာရှင်းလိုက်လဲဆိုတော့ပညာပျက်စီးခြင်းဗါတဲ့
1: ပညာပျက်စီးခြင်းဟု
0: တ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဆိုတာတဲ့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးတဲ့အသေးအဖွဲပဲနော်ပျက်စီးခြင်းသမားပျက်စီးခြင်းထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးကပညာပျက်စီးခြင်းဟာအဆိုးဆုံးပဲကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲဒီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုးအမိန်လေးနဲ့ပဲတို့တွေဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်အောင်အခုဒီကပ်ဘေးကြီးဘာကြောင့်ဆိုက်လာလဲ။ကြီးလိုက်ငားလိုက်လည်းပဲဖြေလိုက
1: ်
0: ။ပညာပျက်စီးသွားလို့မှတ်ထား။ဘာလဲ?ပည
1: ာပျက်စီးသွားလို့
0: ပညာပျက်စီးသွားလို့ပညာဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းတို့ကတော့တွေ့လိမ့်မယ်။လောကကြီးမှာအိုးတလုံးမြင့်မားနေတာ။လေမြန်ကြီးတွေဆိုဘလောက်တောင်မြန်တယ်လဲ။နော်တဏှာယူမိုင်900 600သွားနေတာ။နော်အခုဆိုရင်တိုက်လေရင်ကြီးတွေဆိုအလင်းလောက်မြန်တာတွေတောင်ပေါ်နေပြီနော်သိခင်မိနေတဲ့ကာလကြီးပေါ်ဘာဖြစ်လို့ပညာပျက်စီးတယ်ပြောရတာလဲနော်ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုစေတသိက်52ပါးထဲမှာပညာစေတသိက်ဆိုတာလေးရှာရှာပါးပါးလေးပါတယ်အဲ့ဒီပညာဘာလဲဆိုတော့ဘုရင်ခဏခဏပြောနေတဲ့အကောင်းအဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားတယ်ပိုင်းခြားသိတဲ့အသိကိုပညာလို့ခေါ်တာမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: နော်မှန်ပါပါအဲ့တော့အခုပညာအားနည်းလာလို့ဆိုတော့လက်နဲ့ဒီအားကြီးလာတဲ့လူတွေကလည်းသခိုးရွှေရတပြပြသူ့လက်နဲ့အစွမ်းတွေကိုပြချင်လာပြီဟင
1: ်
0: ဒီလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ကဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ကွာကဘာကိုချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ကွာကျိုးတကြွကြဖြစ်ဘာဖြစ်လို့တင်လဲ ပညာ ပင်စင်ကျင်တုံတရားပညာအားနဲ့လာပြီအကောင်းဆုံးကိုဝေဘာနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဒါသည်အကျိုးရှိတဲ့အလုလားအကျိုးမဲ့တဲ့အလုလားတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုလားတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုလားသိသေးလား မသိတော့ဘူးဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းစင်ကျင်ကြည့်တယ်ဒီလောကကြီးဘာလို့ပျက်စီးလာတာလဲနော်တကယ်ဆိုရင်ဒုဗ္ဗေကန္တရကတည်းလေတို့သလောက်ကြီးကြီးမားမားဆိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူး နော်တတ္တန္တရကတ်ဒီလည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကျယ်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနောက်မှလာရမယ်နောက်ဆုံးမှလာရမယ်ယောဂန္တရကတ်ဘာလို့အရင်လာနေတာလဲဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဘာအာနေသွားလို့ပညာအာနေသွားလို့လူကကြီးတွေအလုံးမှတ်တာနော်အဲ့တော့အခုဖြစ်သည်တခြားသောသိပ္ပအတ္တပညာတွေအတ္တပညာလို့ဆိုရဲတခြားသောပညာတွေကြီးမားလာပေမဲ့ဆင်ကျင်တုံတရားတွေဘာဖြစ်လာလဲနည်းလာတာဟာဘာအားနည်းလာတာပညာအားနည်းလာတာနော်အကောင်အဆိုးကိုဝေဖန်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုပညာမဲ့တွေသာအားကြီးလာခဲ့ရင်ကဘာစီကြီးလည်းဖြစ်အောင်မယ
1: ်
0: နော်အခုသူတပြန်ကိုတပြန်အင်အားတွေတော့ပြနေပြီခလုတ်တော့မနေသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာတခြားသောတုံ့ပြန်မဲ့လူတွေကပညာမဲ့ခေါင်းဆောင်ရန်စတဲ့လူကတော့ပညာမဲ့ပညာမဲ့ကတကဘာလုံးကိုရန်စလိုက်ပြီနော်ပညာရှိတွေကဆင်ကျင်တုံတရားနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးနေကြသေးလို့ခုခမရတို့ကျို့တို့တရားနာနေနိုင်သေးလားနှုတ်ရင်ဘယ်ချားဝင်ပုံနေရမှာတော့မသိဘူးနော်ဘယ်ချိန်ထဖြစ်မလဲလည်းမသိဘူးဟိုမှာတာဆူးနေပြီအဲ့တော့တို့တို့တွေကအခုကိုကိုကိုသုံးသပ်ဆမ်းပါအခုငါတို့ဒီလိုလေးနေလို့ရတဲ့ကာလကလေးမှာတည်ရည်ကြီးဘာလုပ်ကြမလဲအလင်းအမြန်ဘာလုပ်ကြမလဲဟမ်ဘယ်လိုဘယ်လိုကိုစံသိန်းကြီးပြောပါတော်ရမလေးစဉ်းစားအခုကမ္ဘာကြခင်ကဘာစကြည့်ပြတော့မစက်မဖြစ်ခင်တို့ပါလုံးဟင်မကြခင်လောကတကြီးပြတ်တော့မဘာလို့ကြမလဲအဲ့ဒါပညာနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပညာအဆင့်တန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါပဲမေးတာနော်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာပညာလို့ဥစဉ်အချင်းချင်းမပြောဘူးလား ဟေးလောကကြီးကပျက်စီးလာလေးလေးဥစဉ်ရဲ့အဆိုးစကားလေးတွေဟာပို့ပြီးတော့တက်တည်ပြုလို့ကောင်းလာလေဖြစ်တော့မှာဗျနော်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်တွေကိုဝေဖန်နိုင်ဖို့ပညာအဲ့ဒီပညာမှာအခုလောလောဆယ်မှာတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားအောင်နေနေရတဲ့အချိန်ပိုင်းကလေးမှာကို့အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘာကိုအရေးတကြီးရအောင်ယူထားရမလဲနော်ဒါပညာအဆင့်တန်းအလိုက်ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်နော်ပညာအားနည်းတဲ့လူတွေကစီးစိမ်သမားလည်းစီးပွားရေးသမားသူစီးပွားရေးအခြေတည်ဖို့ရှေ့ခရီးဆက်ဖို့သူအကြံကြီးကြံနေလိမ့်မယ်ဗျဘုံကနေခိုင်းကနေသူတည်သွားမှသူမသိဘူးဟင်လူမှုရေးသမားမှလည်းသူတို့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးသမားလည်းမလို့သူ့နိုင်ငံရေးမှအရေးကြီးနေတာသူမဲနိုင်မို့ဟင်တည်ခြင်းသို့တည်မှသူမမြင်ဘူးဟင်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားအကယ်၍မြန်ယုတ်တည့်ရဲ့တို့တည်သွားရင်အဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေတို့နောက်ပါမလားတချို့ကလည်းဆွေတွေမျိုးတွေတစုတဝေးနဲ့နေဖို့ကြိုးစားနေကြတာနောက်ချစ်သူခင်သူဆွေမျိုးတွေနဲ့မလို့စုစုဝေးဝေးနေနိုင်မို့မလို့ခမလေးကကြီးပြန်ဒုက္ခအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရောအတူတူပါလာမှာလား ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ကအာလုံတည်ပြီးသားယာတူတွေဂုံတရတ်တွေပါမလား
1: ပါပါ
0: ဘုရားပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုနောက်ပါမှာပါလေဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီမှာတို့တွေကအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့မြင်နဲ့မတတ်တတ်ပညာရှင်တွေလောက်ကိုကြိုးကခင်ဗျားတို့မမြင်ခြင်းဘူးကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့မပိုင်ဘူးအာကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခမည်းတော်မပိုင်ဘူးပိုင်လားပို
1: င်ပါဘူ
0: းအခုကုသိုလ်လုပ်လို့အခုဝါဇုသင်္ကန်းနေနေတိုင်းကတ်နေကြတာပဲကတ်တဲ့သင်္ကန်းကုသိုလ်လေးချက်ချင်းကျုပ်ကိုအကျိုးပေးစမ်းလို့ပြောရမလားမရ
1: ပါဘူ
0: းလှုပ်ထားတဲ့အာကုသိုလ်တွေဒီဘုံကမလာနဲ့ဘူးနောက်ဘုံကကျမှလာခဲ့
1: မရပ
0: ါဘူးဒါမှမဟုတ်လေဒီဘုံကအကုန်လာခဲ့တော့နောက်ဘုံကကျရင်ငါကုသိုလ်တက်တက်နဲ့နေတော့မယ်မရပ
1: ါ
0: ဘူးပိုင်လားမ
1: ပိုင်ပါဘူးဗျ
0: ာပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပိုင်နေနေပါရှိတယ် တခါကြီးကိုစံသိင်းရေသာဓုဗျာနော်အရေးကြီးတယ်ဗျာပိုင်နိုင်တာဆိုင်နိုင်တာကိုခမရတို့ကြွတို့လို့မိနေကြတယ်ပေါ်ဆာနေကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပေးထားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ရခမရတို့တကယ်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်တကယ်အနိုင်ရနိုင်တာကမဲ့ညာဖူညာမဲ့ပညာဖူပညာဒီလိုပြောဟောကြံတဲ့အရာအလုံးဟာဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးတောတပံဖြစ်သွားပြီကဲအားလုံးနားလိုက်ဒီဒီဘုရားမှာတောတပတိမဲ့ပညာတောတပတိဖူပညာတို့ရလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ဟမ်နောက်ဘုရားကျရင်အဲ့မဲ့ပညာဖူပညာကိုနောက်ပါမလားဟမ်ပါမလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟင်မှန်ပါပါဗျာအေးမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမသိသေးတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီမက်ဖို့ဆိုတာရပြီးရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိတော့ဘူးသောတပန္နဆိုတဲ့အတိဘယ်ကဆံလန်းကိုသာသွားတော့မှသူ့အောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မကြတော့ဘူးဒီ level ရောက်သွားပြီးသွားဒီပညာကြီးဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတော့ဘူးသူ့အတွက်ကျန်တဲ့လောကရပညာကြီးမင်းတို့ကြိုက်တာတန်ဒီဘုရားအလွန်ထူးချွန်ပါတယ်ဆိုတော့အိုင်စတိုင်ကြီးတည်သွားလို့နောက်ဘုရားမှာသူ့တဲ့ထူးချွန်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်မယ်လို့ခင်ဗျားပြောလို့ရတာ
1: မရ
0: ဘူးမရဘူးသူသိထားတဲ့ electron တွေ proton တွေ neutron တွေအကုန်လုံးဒီဘုရားမှာနေခဲ့ပြီဟိုဘဘုရားတို့မပါဘူးရှင်းလားရှင
1: ်းပ
0: ါတယ်တကယ်မဲ့ပညာဖို့ပညာသောတပတ္တိမဲ့ဒီသောတပတ္တိမဲ့နဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်သောတပတ္တိမဲ့ဖို့နဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်နောက်ဘုရားမှာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပဲအလွန်ဆုံးသူနေရရင
1: ်
0: ကြာဘူးနာမခင်ဗျားတို့ရှိပြီလားအဲ့ဒီခုနဘုရားလုံးဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်ဒီတောတာဘာအကြဆုံးခြင်းရှိတော့တက္ကနာကံယထာယတက္ကနာကံပညာဟာကြဆုံးခြင်
1: းရှိတော့ပါဘု
0: ရားရှင်းရလားရှင
1: ်းပါပြီ
0: အနာဂံဖြစ်သွားမယ်အနာဂံမိမဲ့အနာဂံမိဖို့ပညာယထာပြီဆိုဒီပညာဆုံးရှုံးခြင
1: ်း
0: ဒီခုခင်ဗျားတို့ယထာတဲ့လက်မှတ်တွေကလကားလက်မှတ်တွေကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်နော်သိကြီးကျယ်ရဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့သတ်မှတ်ချက်လူတစုရဲ့အတ္တမချက်တာဖြစ်တယ်ဘယ်အရာမှခိုင်မြဲခြင်းရှိဘူးဟုတ်ကလားသဘောပေါက်သလားဟ
1: ုတ်ပါပါ
0: အဲ့တော့တကယ်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ရမယ့်တရားပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တရားလောကမှာရှိမရှိ
1: ရှိပါ
0: တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ဟောဒီမက်ပညာဖို့ပညာပြန်ပြော
1: မက်ပညာ
0: တွက်ချက်တတ်စေခြင်းနဲ့ဉာဏ်ရည်လိုက်တွက်ကြမှာပဲနော်ပညာနဲ့နဲသလောက်ကာမဂုဏ်တည်းကမထွက်ဘူးဟမ်ဉာဏ်ပညာနဲ့တော့မပိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဥစ္စာနောက်လိုက်တဲ့လူကဥစ္စာဥစ္စာဥစ္စာဥစ္စာမလေးကဘာမပြက်ခင်ဥစ္စာလေးစုဆောင်ထားမှာဟမ်ကဘာမီးလောင်တော့သူ့ဥစ္စာ၃ရောက်အုံးလို့ရအောင်တော့မလို့လို့ဟမ်ကဘာကြီးပြက်ပြီဆိုမှတော့ခင်ဗျားတို့ရွှေတွေဘယ်သူဝယ်အောင်မှာဟမ်ဟောပြည့်ပြီဆိုတော့ခမဆုထားတဲ့ရွှေကြီးကိုဆိုပြီးဘလူကဝယ်မလို့ဗျာနှစ်ပြားမှမတန်တော့ဘူးခုဘဏသိန်းတန်တန်73သိန်းတန်တန်74သိန်းတန်တန်ကမာပြည့်ရင်ဘလူကမဝယ်ဘူးအလကားပြည့်သွားမှာလကားပေးတော့ယူမဲ့လို့မရှိဘူးရှုပ်လုံးလို့သူ့အသက်တောင်သူလူပြေးနေရမယ်ဆိုမှခမရွှေမဲ့အောင်မလားမဲ့
1: တော့
0: မဲ့တော့ဘူးငွေလျောသုံးလို့ရအောင်မလား
1: မရတော့
0: ဘူးစဉ်းစားကြည့်တန်တာတွေရာလူဂုံတိန်ဘွဲတသိန်းဘွဲဘာညာကွိကွာဆွေမျိုးညာတကဘာအရာမှအရာမရောက်ဘူးဟမ်တော့ပါပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဦးဇင်းရပညာပညာဒီပညာတလုံးဟာသိအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားဦးဇင်းရခင်ဗျားတို့တရားဟောတော်မင်းဆိုတော့ငါဘယ်ကစပြောရင်ကောင်းမလဲဒီလောကလုံးပေးရမယ် message နော်ဘယ်သူတွေကငါဘယ်လိုပေးရမလဲထိထိရောက်ရောက်ပေးခြင်းလေဆိုတော့ဦးဇင်းရဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာတွေရှားတာပေါ့ဟောထူးထူးခြားခြားပဲသွားတွေးလိုက်တယ်။ဟော။ဆုံးရှုံးခြင်းနှမျိုး။နော်။တခြားသောအရာတွေဆုံးရှုံးခြင်းဟာအပယိကဆုံးရှုံးခြင်း။ဘာမှမပြောပါတော့ဘူး။ပညာဆုံးရှုံးခြင်းလောက်ကြီးကျယ်တာမရှိဘူးတဲ့။ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းထဲမှာလည်းပညာကြီးပွားခြင်းလောက်တန်ဖိုးရှိတာမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနားမှာဟောတာ။ဟုတ်တော့ဦးဇင်းကသဘောကျလိုက်တာဟုတ်တာပေါ့ဒ ါပြင်ငါတို့ပိုင်နိုင်တာဘာလို့เนาะပညာကြီးကြီးနဲ့ကြီးတော့တကယ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဆိုလို့ဒီမဲ့ပညာဖိုးပညာကလွဲပြီးလောကမှာဘာမှကိုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်ဘူးလားဟုတ်ပါပ
1: ြီ
0: အဲ့တော့ဒီပညာဟာရပြီးသွားရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရပြီးသာဝရပိုင်နိုင်တဲ့အရာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာတန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာပညာအားနည်းကြတော့အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာအရဆိုရင်မူလနှစ်ပါးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြီးဖုံးလွှမ်းထားတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာမဲ့ခြင်းကိုပြောတာဟုတ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲပည
1: ာမဲ့ခြင်းပ
0: ါဗျာဒါလေးမှတ်ထားအဝိဇ္ဇာဆိုတာသူ့အတိတ်ဘယ်ကိုအရင်ကံပြောရင်အမလီမသိတာတွေဘာညာကွိကွ definition တွေပြန်နေရတကယ်အထီးမိဆုံးဘာသာပြန်ရင်ပညာမဲ့ခြင်းအဖေလားပည
1: ာမဲ့ခြင်းပါ
0: သူမအကောင်းဆိုးလဲဝေဘာနိုင်စားမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးလဲသိနိုင်စွာ
1: မရှိပါဘူး
0: အမှန်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာလဲ
1: မရှိ
0: ဘူးဒါမြင့် तू ကဘာမဲ့နေတာ
1: ပည
0: ာမဲ့အဲ့တော့တလောကလုံးတသံတရားလုံးမှာပညာမဲ့နေခဲ့တော့တို့တွေတန်တရားကြီးရှည်ခြင်းတလောက်ရှည်လာခဲ့တာဘယ်လောက်ရှည်မှန်းတောင
1: ်မ
0: သိတော့ဘူးဟုတ်ပါလားအလုံးသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ပညာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟောလုပ်ပြန်သူ့ဖြစ်ရတာပဲနော်ကဲဒကာကြီးကပြောတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပဲဆက်သွားတာပေါ့ဗါတဲ့သတိထားပညာမဖြစ်သေးဘူးလေသတိထားဝရိယစိုက်ယုံနဲ့ပညာဖြစ်ပလား အဲ့ဒါမင်းမလိုသေးဘူးလုတ်ပြန်လုတ်ပြန်ပြီပြဿနာနော်ဘုသူမေလာပြဿနာတော်ရှာတတ်တယ်နော်ဘုရားတရားကိုကြံ့ရင်အဲ့လိုကြံ့တယ်ကီတော့ချက်ကိုရအောင်ရှာတော်တော့တွေ့ပြီမဖွင့်နိုင်လဲလားပဲဟင်ဥစဉ်တော့ရပြီရပြီဆိုအဲ့တော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖွင့်မယ်ဟင်ခုပညာရှိမှငါတို့တွေဒီဘဝရာချိုးနည်းနည်းမှာအချိန်မီကိုအတွက်အပိုင်တိုင်းဆုံးပညာကိုမရယူနိုင်လိုက်ရင်ငါတို့အရှုံးရှုံးကဘာပြက်တာလဲအရေးမဟုတ်ဟင်ကဘာပြက်ပြက်လူမျိုးပျောက်ပျောက်ဘာရှိရှိမရှိရှိတကယ်တော့ဘာမှမဆံခဏလေးတွေ့ရတဲ့အာယုဟင
1: ်
0: တကယ်တော့ဘာဆိုဘာမှမဆံဟင်တိုးတော့ငါတို့ကဆန်းနေငါတို့ဘဝဘယ်လိုဆန်းနေတာလဲဆိုတော့တပ်ပေညူတဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေမရှိဘူးလား ရှိသလားမနာရအောင်လားမသိရအောင်လား အေးရှိနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ကိုယ်အတွက်မသိဘူးဆိုလည်းအလကားပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်အခုခင်ဗျားတို့မှာကတရားလဲရှိတယ်တရားလဲသိတယ်ဘဝရောက်နေပြီပညာရဲ့လက်တကမ်းကိုရောက်နေပြီဟင်ဒီမဲ့ပညာဖို့ပညာခင်ဗျားတို့မရနိုင်တဲ့လူတွေဆိုမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: အခုဦးစင်းစကားကိုလက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ
1: ်
0: အဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့လူကပညာမရနိုင်တဲ့လူတွေပဲဒါတစ်ဖက်သားဦးသိမ်းဘက်ကိုမဲတင်ပြီးပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဇောင်းပေးပြီးတော့တခါတည်းတသက်မဲ့လူပေါ်လူတော်လုတ်ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစကားကိုနားမလည်တော့ဘူးဆိုဒီလူမှဒီပညာရနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဘာမှနှမျောစရာလည်းမရှိသလိုဘာမှလည်းသူတို့အတွက်လုတ်ပေးစရာမရှိတော့အခုနားလည်နိုင်တဲ့သူတွေဦးပဲပြောတာနော
1: ်
0: ဟင်သဘောပါသလားအားလုံးအရေးကြီးတယ်နော်ပညာအဆင့်တန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့တွက်ချက်ပုံကွာသွားတာပေါ့နော်အခုဦးစင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားသားတော်တပားအနေနဲ့တွက်ပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားဟု
1: တ်ပါတ
0: ယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးရဖို့ရာရှေ့ရတတိဒါတိကြပေါ့လို့တာပေါ့တတိဆိုတာကအောင်းမေ့တတ်ဖို့ခက်ကောင်းနေတော့ကဘလို့ခက်ပြက်လာတာဘလို့နဖို့အချိန်လေးကဘလို့တို့တွေအမြဲတမ်းပြန်ပြောတယ်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကောင်းကြီးမောင်တပွဲမှာဘလောက်ရှိတာ10ပြားတော့9ပြားခုကိကလေးတွေပဲသိမလို့ နော်အဲ့တော့ငါမူတကြသိတံဘူးရှိတာပြောကြဘူးလား
1: ပြောကြပါ
0: ဘူးဟေးဘာလို့အဲ့တော့ငါမူတကြတံဘူးရှိခဲ့တာလဲအခုငါမူတကြဘာလို့တံဘူးမရှိတော့တာလဲအောင်မေဟုတ်ပြီနော်နောက်မရရအောင်အဖြေရှာဝရိယအောင်မေတာတတိနော်နကိုအခြေအနေလေးတွေတို့ခစ်ကောင်းတဲ့ခစ်ကောင်းတဲ့ခစ်ဆိုးမရှင်တတ်ဘူးလားရ
1: ှင်
0: တတ်ပါဘူးနော်အခြေအနေကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေရှင်လို့မရဘူးလားရှင်
1: ပါဘူး
0: အဲ့လိုရှင်ကြည့်နေတာတတိဟင်အဖြေရှာမှာကဝရိယအဖြေမှန်ကိုပြီးမှာကယောနိသောမနတိကာရမနတိကာရလို့ပြောတယ်။ဗါလဲယောနိသောမနတိကာရအမှန်ကသူ့ရဲ့တရားကောကမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုနော်ဒါပေမဲ့ယောနိသောလို့ဘာလို့ထည့်ရလဲဆိုမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းမှုအရေးကြီးတာဗါလဲဗါလဲနော်ပညာဘာလို့အာနင်းလာတယ်လဲပညာဘယ်တော့အာကြီးတယ်လဲဟောတာရီဦးမပြတ်လေးလာနေမှာတတိနော်အဖြေမှန်ထွက်အောင်အထုံမှာဝရိယနော်နောက်ကယောနိသောမတဏိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုပါတယ
1: ်
0: ဟောအရေးကြီးလားယာ
1: ဟ
0: င်နှလုံးသွင
1: ်း
0: မှန်မှုနှလုံးသွင်းမှန်မှာဗောတို့တရားကချက်လိုက်ရင်ချက်သလောက်ဟိုဘက်အကျဲကြီးသွားမှာနော
1: ်
0: တဝါရင်းလုံးချက်မှာဗောကွာခုလောလောဆယ်ရတော့ဒီနေ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အဖြေထွက်ယုံတော့ပြောရရင်နော်လောကမှာအမှတ်တင်ညာထဲမှာကိုကအမှတ်မှန်ရှိတယ်အမှန်မှားရှိဟင်အယူမှန်ရှိတယ်အယူမှားရှိတယ်အမြင်မှန်ရှိတယ်အမြင်မှားရှိတယ်အဲ့ဒါမနတိကာရကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာရှင်းလားရှင်းပါပ
1: ြ
0: ီအဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရရှိမှပညာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ပညာမဖြစ်ဘူးတခါတလေခွန်ကြီးတွေဟောနေတဲ့တရားသစ္စာလေးပါးတရားနဲ့ရှင်ပြီးဟောရင်သစ္စာလေးပါးမသိနိုင်တဲ့လူတွေကဟာဝေဖန်ပလိုက်ပုတ်ခတ်ပလိုက်ရှုံချပလိုက်ဒါမျိုးလိုမရှိဘူးလားသူနှလုံးသွင်းမှားတယ်သူအတ္တနောမနိနဲ့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တုံးနဲ့တခါတည်းတခါတည်းဝေဖန်ပြစ်ချတယ်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောတဲ့တရားကိုသစ္စာမဆိုင်တဲ့လူနားမလည်ဟင်သဘောပါသလားဒါရိုးရိုးလေးပဲကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အရေးတွေပါကုန်ပါဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ဓမ္မအရေးအရာကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်သိစေခြင်းလို့ဥစဉ်ကဒါတဆင်ချင်းသွားနေတာနော်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုခါပညာဖြစ်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ဘယ်သူပြောပြောကန့်လန့်တိုက်ခြင်းလဲဘယ်သူဆိုဆိုအယွတ်တိုက်ခြင်းလဲဟမ်ကောင်းတာပြောနေလို့လဲကောင်းတာပြောနေမှာမသိဘူးမှန်တာပြောလို့လဲမှန်တာပြောနေမှာမသိဘူးနှလုံးသွင်းမှားနေတာဟုတ်ဗျာနှလုံးသွင်းမှားရင်ပညာမဲ့တယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှပညာဖြစ်မှာတတိရှိတယ်တိကြပါလေဟုတ်တယ်ခက်ကတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုံလာပြီဆုံးယုံလာတာငါတို့အဖြေရှာမှဖြစ်မယ်ရှာကြပါလေဝရိယနှလုံးသွင်းမမှန်ရဲ့အဖြေမှန်မရဘူးအငွေစည်းတွေကျသွားလို့ငွေစည်းတွေတက်သွားလို့ရွှေစည်းကဘာဖြစ်လို့ဟိုးတလွဲလိုက်သွားတော့ဟင်အာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းလို့ဟိုကောင်းမဟုတ်တာဒီကောင်းမဟုတ်တာပြောမဟမ်အဲ့ဒါအဖြေမှန်လားမဟုတ်ဘူးအောင်မြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂလပညာတတ္တဟောဓာရုကထာတတ္တဟောတယ်ဓမ္မသက္ကနီဓမ္မသဘောတရားတွေကိုတတ္တဟောအဲ့တော့ဥစဉ်မလီခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတော့ဒါလေးကိုလွယ်လွယ်လေးအဲကျုပ်ကအပိဓမ္မာခုနှစ်ကြံကုန်တော့မယ်ဟိုမှာကြည့်လားနော်တော့လောက်ရှိပြီရှာနေရတာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဒါဟောဖို့တော့ရှာပြီးကြည်နေတာတက်တည်ပြုဖို့နော်အခိုင်အမာဖြစ်ဖို့ဒါကျုံပါ နှလုံးသွင်းတယ်ကုဓမ္မသင်္ကနီရောဝိပင်ရောပုဂ္ဂလပညာကောအမလေးရှုံစုံနေအောင်ကြည့်ပြီးမှထောက်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြောတာတော့ပါလားယေဇောပြန်မလို့ခွဲခွဲဟောရတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့မနတိကာရမရှိဘူးမနတိကာရကိုလမ်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်နောက်ကဘ ഹു တုဒ္ဒဆုံအောင်စင်ကျင်တုံတရားတွေရင့်ကျက်လာအောင်နောက်ကတင်ညာတွေပေးနေရအဲ့မှာလဲအတိတ်တရားတွေမှာအဆင့်အပိုင်း၃ပိုင်းကွဲပြန်တယ်နော်တင်ညာသည်တဲ့ဝิญญဉ်သည်တဲ့ပညာသည်တဲ့အတိတ်၃မျိုးဟောပါတယ်တင်ညာသည်ဝิญญဉ်သည်ပညာသည်ပြန်ပြောတင်ညာသည်ဝิญญဉ်သည်ပညာသည်အမလေးခေါ်လိုက်တော့တို့ကဓမ္မတွေလိုက်တက်တယ်မဆိုးသေးဘူးမဆိုးတော့မဆိုးသေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မှတ်တော့မှတ်သွားအောင်တော့အဲတင်ညာဆိုတာကရွာသူသားရွာသားကလေးငယ်အသီးတယ်နော်တင်ညာသည်ဆိုတာကလေးအသီးပဲရှိတယ်တဲ့ဝิญญဉ်သည်ဆိုတာရတ်သူရွာသားအသီးတဲ့နော်တမန်ရွာသူရွာသားရတ်သူရွာသားတွေအသီးတဲ့ပညာသည်ဆိုတာပညာရှင်ရဲ့အသည့်ဒါအဲ့ဒါကိုစာမှာပေးထားတဲ့ဥပမာကဒါဥပမာပေးထားတယ်အထက်ကရာဆရာတဲ့ဘာလို့ဆိုဥမာကလေးလေးတွေလမ်းမှာဆော်ရင်းနဲ့ရွှေတုံးတုံးကောက်ရမယ်သူတို့စိတ်ထဲမလို့နေမယ်ပြောမယ်ဘာလို့သိပြီးပြောကစားစရာပြောင်ပြောင်လက်လက်ကလေးနော်ချောချောဤဤလေးဒါပဲဒီတဲ့ပုံမသိဘူးနဲကလေးသူငယ်လူမမေရလေရွှေငွေတွေသိပြီလားမသိသေးတော့ तू ပျောင်ပျောင်လက်လက်ကလေးစကားစရာလေးဟဲ့လှလိုက်တာလှတာပတ်တာလေးဒီအဆင့်တဲ့ तू မပိုးဘူးအဲ့ဒါတင်ညာအဲ့လိုမထမထမထမထမထဟမ်အခုတော်တော်များများပေါ့ဗျာခေတ်ကာလအလျောက်သာသနာရှိနေတဲ့ခဲမို့လို့ယုတ်တရားတွေမသိဘူးလား
1: သိပါဗျာ
0: နန္တရားတွေ
1: သိပါဗျာ
0: ခုနအတောင်စောစောရောတရားဝဲအစမေးလိုက်သေးတယ်တို့တရားနာလာကြတာဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့ယုံနာနေပါဗျာအာမင်ခဲလို့ဒါဗာသီးနဲ့ဖြေတာဟမ်ကြီးကျယ်မလုံနဲ့သူများပြောတယ်တင်ညာသီးနဲ့ဖြေထားတာကလေးသူငယ်လူမမယ်အသီးနဲ့ဖြေထားတာအရကတို့ရေဟမ်တော့ပါနော်ရွှေကိုရွှေလို့ခမားတို့တကယ်ဂဂနနသီးသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကိုခမားတို့ယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြီးရင်ခမားတို့အရိယာဖြစ်နေပြီဟမ်နံကိုနံလို့ပိုင်းခြားပြီးရင်အရိယာဖြစ်နေပြီမဲ့ပညာဖုံပညာပိုင်းထားပြီးပြီသေလိုက်တော့ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘာပြက်ပြက်ဟမ်ကဘာမကလို့စက်ကြဝလာခုလုံးပြက်ပြက်ဘာကြီးလုံးဆန်လို့လို့သဘောပါလားခုကခင်ဗျားတို့ဖြီးတော့ဖြီးလိုက်တယ်အမေဒီမှာကြည်သာตาကောက်ရလာတာခင်ဗျားတို့ဒီအဆင့်ပဲရှိတယ်ဟမ်ရွာသူရွာသားအသည့်ဆိုတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူကကြတော့အော်ဒါရွှေပဲလို့တော့မဖြစ်လို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးလို့လက်လို့စပယ်လို့အောင်မလား
1: လို့တော့
0: ကလေးဆိုတော့သူအာယုံရှိတော့မပြီးဆော့ပစ်ထားကြလူကြီးကြတော့နည်းနည်းအပြစ်တော့သိမ့်တာဟမ်သို့တော့ဒီရွှေဘယ်နှပဲရေလဲဘလောက်တန်လဲလို့တော့ရွာသားအသည့်ဟမ်ခုနအာနာပါနာခင်ဗျားတို့တဆင့်တက်ပြီးရွာသားအသီးလောက်တော့ဒါအာနာလို့နော်ဒါစစ်စစ်မြင့်မြင့်မပြောသေးဘူးစစ်စစ်မြင့်မြင့်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ရွာသားအဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာပေါ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဗျ
1: ာ
0: နော်ရွာသားလက်ကမချတော့ဘူးခုကခင်ဗျားတို့ကကြောင်းရောက်တုံးဓမာယုံရောက်တုံးချတာဓမာယုံရောက်တုံးရွှေရွှေပြောနေတာဟမ်အပြင်ရောက်တော့အဲ့စိတ်ရှိသေးလား
1: ရှိ
0: တော့ဘူးနိုင်ငံကြီးနဲ့တွေ့ရင်နိုင်ငံကြီးအိုးအိုးအိုးအိုးလူမွေးတွေလူမွေးအိုးအိုးအိုးအိုးဘယ်ရုပ်ဘယ်နံဘယ်နားရောက်တော့မသိတော့ဟမ်မိတ်မိတ်ပျောက်ပျောက်ပဲဆိုတော့တင်ညာသည်ကလေးလေးသည်ဥမမဲစာမမြောက်သေးတဲ့ကလေးသည်ဟမ်ဘုကိုယုတ်နံယုတ်ယုတ်တရားနန်တရားတနည်းတကားကြီးပြောသလိုပေါ့ဟာတပြီးတော့ယုတ်ကြောင်းလဲနှုတ်ယုတ်ကြောင်းလဲလေးပြီးလက်လာပြီးပြီးနန်ကြောင်းလဲလေးလာပြီးပြီးအာယနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေးလာဒါတော့စာကျင့်နိုင်ရတဲ့မျိုးဆန်းတာမှမဟုတ်ပဲဟမ်ပြိတ္တကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်ထားတောင်မှပညာသည်မဆိုင်သေးရင်ကုမမဲစာမမြောက်အစ်စ်မှာပဲရှိသေးတယ်အလွတ်ရတာပညာသည်ပဲဘာမှမဆောင်သဘောပါလားအလွတ်ရတာတော့ကိုအဟုတ်ထင်နေကြတာခင်ဗျားတို့လောကဟမ်အလွတ်များများဆုံနိုင်ရင်ပညာရှိထင်နေကြတယ် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းတာပညာရှိမဟုတ်ဘူးဘောပါရင်လားအဲ့တော့အားလုံးနော်ကလေးသူမြဲသူမမဲသည်ရွှေတုံးကောက်ရတယ်ပျောင်ပျောင်လက်လက်ပဲဒါပဲပျောင်နေလက်တယ်ကြံတဲ့ကစားစရာတွေနဲ့မတူတာတော့သူသိတယ်အမေဖေလက်ထဲရောက်သွားတော့ရွာသူရွာသားလက်ထဲရောက်တော့ရွှေပဲโอเคရွှေတို့တော့ဘယ်နှပဲသိဘူးဘယ်နှကြသားသိပါဘူးဘလောက်သားတော့ရှိမှမှမှန်းယုံမှမသိပရင်သေးလက်ထဲရောက်သွားတော့ဟမ်သူပညာနဲ့မှတ်တိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နှပဲကြီးပါရောထားကြီးများတယ်ရွှေများတယ်ဟမ်သိဘူးလားသိပါတယ်ဘယ်နှကြသားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ခုခေတ်စင်းနဲ့ဘလောက်တန်နဲ့ဟောပရင်စရာကြတော့သိသွားပြီသူကရွှေပညာရှင်ကိုဗျဟုတ်လားဟဲ့ဒါမှမဟုတ်ခုနအသိချင်းမတူတဲ့ခါကျတော့တင်ညာသီးလောက်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမဲ့ပညာဖို့ပညာသူတော့ဒါတော့အရေးမကြီးဘူးခုစားဝတ်နေရအရေးကြီးခုနိုင်ငံရေးအရေးကြီးတယ်သူအယောင်နိုင်ဖို့ပေါ့လေအနီသမားလည်းအနီနိုင်ဖို့အစိမ်းသမားလည်းအစိမ်းနိုင်ဖို့အဝါသမားလည်းအဝါနိုင်ဖို့အပြာသမားလည်းအပြာနိုင်ဖို့ရောင်ရက်ကိုခတ်လို့ရှုပ်ချက်တွေခတ်တယ်တင်ချင်းစိုးသေးတော့မှသူတို့မမြင်ဘူးဟမ်မှန်ပါဗျာသဘောပါလားအဲ့တော့အားလုံးမှတ်ထားနော်တင်ညာသည်သူများပြောလို့မှတ်သားယုံစာဖတ်ယုံတိတဲ့အသည့်လောက်ကကို့အတွက်ခိုင်လုံးမလား
1: ခိုင်လို့ပါဘူး
0: ခိုင်လုံးသေးဘူးရွာသူသားငယ်ရွာသားရွာသားအသည့်လောက်ကရောကို့အတွက်ပြည့်စုံမလား
1: မပြည့်စုံဘ
0: ူးပြည့်စုံသေးဘူးလုံလောက်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ဘူးရှင်းတယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့ပညာရှင်အသည့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ
1: ်
0: အဲ့လိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတော့တတိထာဝိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဟောဒီနေ့ဓမ္မိုလ်ခင်ဗျားတို့အလွတ်ရထားတဲ့ဟာခဏမိတာနော်ခင်ဗျားတို့အလွတ်ရတာဆိုမှာဟိုဥဒုမင်္ဂလာတရားနာနေကြဆိုတော့သတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဖေပြောမှာအခုကပညာဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာနင့်ပညာမှမရှိသေးဘူးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်ပညာဆိုတာမွေးရပါလား မပါဘူးဗျမွေးရပါရင်ဖခင်ကမွေးကလေးကဖခင်ဖြစ်လာမှာဟင်အဲ့လိုဘုရားဖြစ်လာရင်လည်းတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးတော့ပေါ့လား တန်ဖိုးမရှိတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့မလုပ်နိုင်ဘူးသူကသူကံနဲ့ဘုရားဖြစ်လာတာပြီးရင်ပြီးသွားပြီသူကိစ္စကျန်တဲ့လူဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ဘယ်ဘုရားမှမွေးမွေးချင်းဘုရားမဖြစ်ဘုရားဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်းကံနဲ့ပြည့်စုံနေပြီတို့တော့ဘုရားဖြစ်အောင်သူပါလို့ကြည့
1: ်ရတ
0: ယ်ထပ်ပြီးကြိုးစားရတယ်ကိုယ်ပိုင်ပညာရအောင်ဒီဘဝကြမှာယူရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုငါတို့မနတိကာရနဲ့ဆင်ကျင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဥစဉ်ကအတူချုပ်အဖြေလေးတခုပေါ့နော်အကျယ်တဝင့်ရတော့ဝါရင်းဆက်ဟောမှာပေါ့နော်အခုအတူချုပ်အဖြေလေးတခုအတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီနှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းနော်ပညာအားနည်းလာတာပညာအားကြီးလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကတို့စာရိပ္ပတိထဲမှာတော့တတိတာရကတွေနဲ့ဓမ္မဒေသနာအစဉ်นี่အများကြီးရှိတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့တို့လူတွေအခုနားလည်နိုင်တဲ့အစဉ်ကနေပဲတို့ပြောကြရင်เนาะလောဘဒေါသ మోహ အာချီလာရင်ဘာဖြစ်လဲပညာနှဲသွားတယ်ကိုစံသိရင်ခင်ဗျားပါလို့ပြန်လို့မွေးဒီပွဲရတော့ကျုပ်ကတော့တော့ဒုက္ခရောက်ပြီနော်ဒီလူပြန်လွတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီမှာပေါ်ထားမှဖြစ်မယ်နော်ဒီလူတွေနဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ကတရားဆက်လို့တောင်မလွယ်ဘူးဗျနော်လောဘဒေါသ మోహ အာချီလာရင်ပညာနှဲလာရင်လောဘဒေါသ మోహ နှဲလာရင်ပညာအာချီလာအဖြေရတာအဲ့တော့အခုခေတ်ဝယုံသုံးကကတောင်းတနင်းဘယုတ်ဒုက္ခမလို့ဖြစ်နေလေ။နော်လောဘတွေအာချီလာတယ်ဒေါသတွေအာချီလာတယ်မောဟတွေအာချီလာ။လောဘဒေါသမောဟအလူကိုလိုက်နေကြတော့နှလုံးသွင်းမာနှလုံးသွင်းမာတဲ့အတွက်စင်ကြယ်လုံးတရားပညာတွေမဲ့လာ
1: ။
0: ဟောဒီရ။ရှင်းလား?ရှင
1: ်းပါပြီ။
0: ဒီချက်ရှင်းလား
1: ရှင်းပါတယ်
0: ခင်ဗျားတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒါချုပ်ခေါ်တာနော်အချင်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်ခုနမနတိကာရကိုတို့ကဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုအများကြီးရှင်းအောင်ပါအဲ့တော့ သတိပညာသတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှအောင်ကြီးဟောပါတယ်ပါတယ်ခုနကဲသို့သောပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲဥစဉ်တက်တည်ပြန်ပြုမယ်

0: ရောရောင်ရတာဂုံယူတယ်။မြားများမြတ်တာဂုံယူတယ်။စဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်။ဒါတို့တတိဝရိယရှိပေမဲ့မနသိကာရမရှိရင်အဖြေမှမထွက်ဘူး။ဟင်။အမရိတူကအတုတွေစီအတုတွေယုံပြီးမောက်မှန်နေပြီလေ။ဟင်။စစ်စည်းရလာတော့မစစ်နဲ့တဲ့ငါပုံမစစ်နဲ့တဲ့အကုန်လုံးစောင်းဦးစီတွေကြည့်ပဲလေ။ဟာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပဲစီလို့ရေးထားတော့လဲ။ပဲစီနန်းရှိလို့။ဘာလို့နန်းစီလို့ကြာနန်းစီနန်းထည့်ထားလို့ဒါပေမဲ့အတုတွေမရောက်နဲ့ဆိုတော့တတနာတကတနိုင်ငံလို့ဒီတိုင်းရောက်နေတာပဲလေသူက။မင်းမတော်တော့မောက်မှတော့မောက်မှလိုက်ပြီ။နောက်ဆိုဆင်ကျင်လုံးတရားနဲ့သွားပြီ။အရေးကြီးတာသူမြတ်ဖို့ဘသူတေသိမတေးမှပြီ။ဘောပါလား။ပညာအားနဲ့လာတော့ဝိသမလောဘဝိသမလောဘဆိုတာတမလောဘဆိုတာလူတိုင်းရှိကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဝိသမဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောကတပြေးပြေးဆုပ်ယူလာတယ်။ဝိသမလောဘကိုမဲမောလာတာဟာပညာအားနည်းလာစင်ကျင်တုံတရားတွေအားနည်းလာဒါလောကကြီးပျက်စီးဖို့အများပျက်စီးဖို့ငါလည်းပျက်စီးဖို့ဟင်ဟုတ်ကလားစင်ကျင်ကြီးနော်စင်ကျင်ကြီးနော်အတ္တမယာကမရယူသင့်တာတွေကိုရယူခြင်းလာတယ်မမောသင့်တာတွေကိုမမောတတ်လာတယ်ဟင်မသိမ့်ပိုက်သင့်တာတွေကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းလာတယ်ဒါဆိုရင်သူအရမယာကတွေလွန်မိုးလာပြီဆိုတာနဲ့ဆင်ကျင်တုံတရားတွေမရှိတော့အခုခေခုခေစဉ်းစားကြည့်ဟိုတုန်းကလူတွေနဲ့နော်လောဘခြင်းလည်းမတူဒေါသခြင်းလည်းမတူကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါဖြည့်ရှင်းချလိုက်တာနော်လူသားမှုတွေဆိုတာလည်းမကြောက်မနာတာဟမ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေနော်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေမျိုးစုံရှိဘူးလားဒေါသအလျောက်ဒေါသအလိုလိုက်ဆိုတော့မောဟာအမှောင်ဖုံးနေပြီ။ဟင်?တော်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အခုလေကဘာကြီးကတောင်းတနှင်းဖြစ်သွားတာဘာလို့ကြောင့်လုံးမေး။လောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာလို့။ဘာဖြစ်လဲ?လောဘဒေါသမောဟ။အေးမလွမ်းမိုးတင်တာကိုလွမ်းမိုးခြင်းလာတယ်။ဟင်?မပိုင်ဆိုင်တင်တာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်။ရှင်းလား?မထင်ပေါ်တင်တာကိုထင်ပေါ်ခြင်းလာတယ်။ဘုရားကပညာရှိကြီးတွေကသူတို့ရှိတဲ့လက်နက်ကလေးတွေဆိုရင်ဒါတေးသေးချာချာတင်ထတာအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒါငါတို့ကိုငါတို့ကာကွယ်ဖို့။ဟောအခုပညာမဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ငါမှဒါကြီးရှိတယ်မင်းတို့ဘာမှနေလို့။ဟောပညာမဲ့သွားတာပညာမဲ့သွားတာ။ဟောပါလား။ဘာလို့မဲ့သွားလို့ဆိုလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာ။ကျင်နက်ကလား။ကျင်နက်ပါလား။အဲ့တော့ဒီယောနိတော်မနသိကာရကိုနော်လွှမ်းခြုံထားတာနော်နှလုံးသွင်းမမှန်အောင်ဖြစ်စည်းပြစ်တာလောဘဒေါသမောဟဟုတ်ပါလားရဲ့အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်နေရင်ဒီပညာဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိတော့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဟိုတုန်းကဟောခဲ့ဘူးလေတရားလေးနဲ့ပြန်ပြီးချိန်ကြည့်နော်ကံနေရင်ညံမွဲတယ်အမလေးဒီလိုဖြည့်ပြီးတာကျူးတင်လိုက်တာကံနေတော့ဟုတ်ပြီကန်ထည့်ရင်အိုးသာရုမလီအလောက်ကလေးမှတ်ထားပေးတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်ကန်ဆိုတာဥစဉ်ဘာကိုပြောတာလဲကုသိုလ်ကံနော်ကုသိုလ်ကံအာကြည့်လာရင်ညံထက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တို့ပြန်ခွဲကြည့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလောဘဟဲ့လောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုပ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုဟာအကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်အလုတွေများလာပြီဆိုရင်သူ့မှာဘာမပါတော့ဘူးလို့ညံမပါတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရမရှိတော့လို့နှလုံးသွင်းမမှန်တော့ရှင်းလားနှလုံးသွင်းမမှန်တော့မမောသိနာမမောလာတယ်နော်မလွန်မိုးသိနာလွန်မိုးခြင်းလာတယ်မပိုင်ဆိုင်သိနာပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်မဟုတ်မှန်တရားတွေသူအဟုတ်အမှန်ထင်လာတော့နှလုံးသွင်းမာလာနှလုံးသွင်းမာလာတော့သူလုံရအားလုံးဟာပညာမဲ့တဲ့လုံရတွေဖြစ်သွားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်ယူဒီပဲဒီတရားပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ဘယ်ပေါင်းစုံကတက်တည်ပြုစရာတွေရှားတာဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပ်ပိညုတာဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးဉာဏ်ကြီးကိုရဖို့သူပါရမီ10ပါးအပြား30မကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရပါဘူးဗါရီကျင့်တာဟင်ပါရမီ7ပါးအပြား30ပါးပါတယ်သူပညာဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်တွေ ဒါနဆိုတာလည်းလောဘဒေါသမောဟနေကြောင်းသီလဆိုတာလည်းလောဘဒေါသမောဟနေကြောင်းဟင်သူတန်တန်ကလောဘဒေါသမောဟညံကိုပိတ်ဖုံးတတ်တဲ့ယောနိသီအတော်မနတိကာရကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့တရားတွေကို तू ဖယ်ရှားပြစ်တယ်ဖယ်ရှားပြစ်တော့မှဟောဘကပညာစစ်ပညာမှန်ကြီးသူ့အတွက်ပေါ်လာတာနော်တကယ်ပညာအစစ်ကမဲ့ပညာဖို့ပညာဒီယုံနံဓမ္မဒါမို့လို့တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်ဘာမှသမသနာသမသနာကိုအခုခုဦးစင်းပြောနေတာသမသနာအစင်မှရှိသေးတယ်သုံးသတ်တတ်ဖို့တတိထားကိုပဝင်းချင်းအနေထားလေးတွေကိုတတိထားဝရိယဆိုင်ဝရိယဆိုအဖြေမှန်ရအောင်ထုတ်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ယောနိသောမနတိကာရနဲ့ကျင်းနော်ဒါပါလဲဆိုသမသနာအဲ့ဒီသမသနာကနေပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဆိုဟိုဘက်ကိုဆက်သွားဖို့ယုံနံပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုတာယုံယုံလို့သိရင်ပညာဖြစ်လာနာနာလို့သိလိုက်ပညာဖြစ်လာပညာစေတသိက်ဆိုတာဥစဉ်စေတသိက်တရားတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီပညာဘာခေါ်တာလဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီပညာလေးကတကယ်ကိုတရားဆိုရင်တရားရဲ့အနစ်တာရကိုသိတာတမာရီဆိုတမာရီရဲ့အနစ်တာရကိုသိတာသီလဆိုရင်သီလရဲ့အနစ်တာရကိုသိတာအဲ့ဒါမှပညာခေါ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာဖြစ်ဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ကလေးနဲ့တခါတည်းစူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့မှရုပ်ကိုသိတဲ့ပညာနံကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါပြီးတော့မှအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါမှတကယ်ပညာအစစ်တည်းဟိုလောကရပညာတွေဆိုတာစစ်မှန်တဲ့ပညာတွေမဟုတ်ဘူးတည်ငါတခဏတဘဝအတွက်ခါဝရအတွက်မဟုတ်ရှင်းလားအလုံးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒီငါတို့လွတ်မြောက်ရေးပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့ဆိုရင်ဗာနေမှာရလောဘဒေါသမောဟနေမှာရဗာပြမှာရမယ
1: ်
0: အဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုထုတ်ပေးတာယောနိတော်မနတိကာရရှင်းပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပါရမီ7ပါးအပြား30ဆိုတော့လောဘနည်းနိုင်တဲ့သမားနည်းအောင်လောဘကိုစွတ်နိုင်တဲ့သမားစွတ်အောင်ဟမ်ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီဒီလိုမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဒါနမှာပဲရိုးရိုးပစ္စည်းဥစ္စာစွန့်လူတာရယ်ခြေလက်အင်္ဂါစွန့်လူတာရယ်မျက်လုံးဖောက်လူတယ်ဟုတ်ကလားအသွေးလူတယ်အသားလူတယ်နောက်အသက်ပါစွန့်ပြီးလူတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တော်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူခင်တွဲတဲ့လောဘတွေကိုစွန့်နိုင်သမျှစွန့်သွားတာခန္ဓာကိုယ်တွေအလိုမကျတဲ့ဒေါသတွေကိုပယ်နိုင်သမျှပယ်သွားတာရှင်းရလားရှင
1: ်းပါပြီ
0: ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့တို့တွေဒီဝါရင်း3လမှာနော်တကယ်ရယူပိုင်ဆိုင်တဲ့မဲ့ပညာဖူပညာတွေကိုအပိုင်ရဖို့အတွက်ရှင်းဥစွာလောဘနည်းအောင်နေရမယ်ဗာလဲဘာတရားလို့ရမှာဒေါသနေအောင်နေရမောဟနေအောင်အဲ့ဒီအတွက်သတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ပြန်ပြောကဲအဖြေတစ်ခုရပြီလားအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနေတာဟာဘာရဖို့လဲပညာရဖို့เนาะသူကနာမည်ကပညာလို့ခေါ်ဉာဏ်လို့ခေါ်သူအထူးတူပဲအခေါ်တွေပြောင်းသွားတယ်ဒါမဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးကပညာနော်ပညာသည်ပိုင်းခြားပေးတာသတ်မှတ်ပေးတာဆုံးဖြတ်ပေးတာပညာကမှအဆုံးဖြတ်ဉာဏ်ကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဒီပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့တွေ့အခုဒီနေ့တစ်မျိုးပြောင်းဆိုလိုက်စမ်းသတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်အာတော့ဟုတ်သွားပြီဟင်နောက်တစ်ခါသတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်ဒီတိုင်းသာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ရင်ဒီအမှားအမြင်တွေအမှားတွေမြင်မအောင်မလားမ
1: ြင်ပါဘ
0: ူးဟေးအဲ့တော့အမြင်မှားတွေစွန့်နိုင်ပြီဆိုရင်အမြင်မှန်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်အတွက်ထာဝရငြိမ်းအေးမှုကိုရမယ်ကဘာပြည့်လဲပူစရာ
1: မလို
0: မိုးကြိုးပြည့်လဲပူစရာ
1: မ
0: လိုတော့ဘူးမဟာကြီးဖြစ်နေကိုယ့်အတွက်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ပျော်ပါပါငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းကြီးနဲ့လောကကြီးကိုအဆုံးသတ်သွားလို့ရပါပြီ။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့တို့ယုံနံလောကကြီးဟာအဆုံးရှိမရှိ?
1: ရ
0: ှိပါလား။ရှိတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: အဲ့တော့မဆုံးတဲ့လမ်းလျှောက်မလား?အဆုံးရှိတဲ့လမ်းလျှောက်မလ
1: ား
0: ?ကဲဒါဖြင့်သတိထား ။ဟောမဲမဲမဲမဲအဆုဆုအဆုအဆုဟုတ်တတ်သွားပြီ။ဟမ်သတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်။မှန်အောင်ကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါ?เออแล้วมาปาไม่ผิดหรอกจุตัวก็ပြောออกมาเปียขันธ์บะนะบาอจินชုံยุคเตียะเนี่ยเออไอ้ยุคนั้นขันธ์นี้มีดอเตียะล่ะไม่มีดอเตียะล่ะ
1: มีดอเตียะ
0: กูป่ายล่ะไม่ป่ายมุล่ะ ဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဒါတရောတော့တင်ညာမှာအပိုင်ရပြီးသားတကယ်တော့ဦးဇင်းတရားတွေထပ်ပြီးဟောနေစရာမလိုဘူးအခုခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့အသည့်ကိုကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်သာလုပ်လိုက်ပြီးပြီဇာလန်ကဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့ပေါ့နေကြတဲ့အတွက်ဟိုလိုလှဲ့ပြောရဒီလိုလှဲ့ပြောရဟိုဘက်ကဝဲ့ပြောရဒီဘက်ကဝိတ်ပြောရပြောနေရခင်ဗျားတို့သိပြီးသားခိုင်လုံပြီးသားအခုကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့အလုံးမှာဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာလဲငပီးနေပြီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါပညာပဲနော်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရင်ပညာဖြစ်တယ်အခုကခင်ဗျားတို့ကကလေးသူငယ်လူမမယ်အသိနဲ့ဂျင်းနဲ့နေရဘူးဗျဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကလေးအသိနဲ့ဂျင်းနဲ့မလားပညာရှင်အသိဖြစ်အောင်လုပ်ပညာရှင်အလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်ကဲသဘောပေါက်ရင်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်္ဂသစ္စာလာရင်ဒီအမားတွေလာအောင်မလားလာပါဘူး။အဲလောဘဒေါသမောဟတွေလာအောင်မလားလာပါဘူး။မလာရင်သေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာလျှင်တန်တရားဝတ်တွင်းမှလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့တွင်မိမိတို့အတွက်အရာယူသင်ဆုံးအပိုင်နိုင်သင်ဆုံးအကျိုးအမြတ်အကြီးအမားဆုံးပညာကိုဒီဘဝမှာပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လက်ဆုပ်လက်ကမ်းရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကဲသင်္ကန်းလေးတွေခြင်ဗျာ

0: ကဲကိုင်းလိုက်သင်္ကန်းလေးတွေကိုင်းထားကဲအချိန်နည်းနေလိုက်စို့အောင်နော်အလုံးအာယုံပြုလိုက်စို့ဗန္တိ
1: သန္တာရ
0: ဘုဒ္ဓဒုက္ခတော
1: ်
0: မောဇနထာယဣမံဝတ္တဝါတိကစီဝရံသံဃတဒီမနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုငရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: တန်တရာဝတ်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမ
1: ှ
0: ကျွတ်လွတ်လို၍တပည့်တော်တို့ဤလက်၌ရှိသောဤသင်္ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာသံဃာအားဝါတွင်ကာလမိုးလေလ၌ဝယုံသုံးဆောင်ရန်မိုးရေကံဝါစုသင်္ကန်းအဖြစ
1: ်
0: ဆက်ကလူဒန်းပါဤဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိမ
1: ်း
0: ပင်ငိယာမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရရကြောင်းမဉ္ဉံဖူဉံဘောရိဉံဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာကေနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုတေအာရေးသချမလားကေရေးသချမလိုက်စို့ကဲရေစချင်လဲဆိုကြအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရ
1: ား
0: တပည့်တော
1: ်
0: တပည့်တော်မာတို့သည
1: ်
0: ယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ
1: ်
0: သောက်တည်ရသောသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တက
1: ွ
0: သီလကုသိုလ
1: ်
0: တရားဘာဝနာနာယူမှတ်သာပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ
1: ်
0: ကောင်းမှုအစစုတို့သည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိင
1: ်း
0: ခင်းငိမ့်ရမှန
1: ်
0: ညနေပံကိုရရရကြောင
1: ်း
0: မဉ္ဉံဖူဉံဘောရိဉံဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာဤကောင်းမှုအစစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအထူးအဖြစ
1: ်
0: မိခင်ဖခင
1: ်
0: ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င
1: ်း
0: ဆရာသခင
1: ်
0: ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င
1: ်း
0: ဤကျောင်းတိုက်တော်တွင
1: ်
0: သရဉ်သုံ
1: း
0: စံပြော်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော
1: ်
0: သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကားကျောင်းတိုက်တွင်ရှိ

သောလုတ်စေသောလုတ်ရတန်ဖြစ်တော်ဇေဒီသောနံကျောင်းသောနံတိန်သောနံဓမ္မယုံသောနံကျောင်းဝိုင်းသောနံနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းသူကြီးတော်တို့ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုမျော်လင့်တောင်းတဆောင်စားလျက်ရှိသောဘဝဆက်ဆက်တော်ဆက်ခဲ့ကြသောဘူဟောင်းဘွားဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နေလက်ရှိဘဝကိုသောနာအိမ်သောနာရက်ွက်သောနာကြီးရွာသောနာမြို့နယ်သောနာနိုင်ငံသောနာကဘာသောနာကျောသောနာကျောင်းသောနာမြစ်သောနာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသောနာနေနတာလနတာမိုးနတာလေနတာဘုံမစိုးရုခစိုးအာဂါဒစိုးသမာဓိဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းသာသနာတော်အားဆောင်းလျှောက်ကုန်သောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကားလူနာများစွာသတ္တဝါတို့အား၎င်းနတ်တို့သနင်းတရားမင်းငရဲတို့သနင်းယမမင်းရည်မြေသနင်းပြည့်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့နှင့်စတုလောကပါလာနမင်းကြီးလေးပါးတို့အားအစထား၍31ပုံကျင်လဲကုန်သော

0: ကဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြီးကျမကြီးပြည့်စုံစွာနဲ့ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ချင်းချမ်းကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာစုလာဝိကျော်တရ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်တော်တရားဒေသနာတော်အကုလထေရီမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကုလထေရီမသူကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တဲ့သူ့ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုနိုင်မှတ်သားကြဖို့ဒီအကုလထေရီမဟာလည်းပဲတော့ငဲ့တဲ့ကပတ်တသိန်းကသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုစတင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ထူးခြားတာတွေရှိတယ်ပေါ့သူက။ဘုရားဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့နှမတော်ခဲ့တာသူက။နှမတော်ရဲဆိုတာအဖေတူအမေခွဲအမြတ်ဆုံးတရားနဲ့တမေရဲတော့မရှိဘူးဖေရောတူကြတယ်ဖះနဲ့အမေတူဖို့ဆိုတာမှဖြစ်နေဘာလို့လို့ဆိုရင်ဖះမေရောရိဟာဖះလောက်မွေးဖွားပြီးနောက်တပတ်ကြာလို့ရှိရင်ကွယ်လို့အိဋ္ဌရောက်သွားကြတာဟာဓမ္မတာပြီးရမှလို့ပြောတယ်ဓမ္မနိယမဆာအဲ့ဒါကိုပြောသူတတန်းကဖះလောင်းနေရဒီတတန်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဣဂေဝါနဲ့လာကြတာဖြစ်လို့မွေးဖွားပြီးလို့ရှိရင်တပတ်မှဖះမဲ့တော့ဖြစ်ရင်တပတ်မှဆုံးသွားတာလေးကြီးပဲကုန်အဝလုံးဆိုဖះရဲ့ဖះလောင်းတော့တန်နေခါသွားတဲ့နေရာဟာစေရီတိုက်ခန်းလို့ဖြစ်သွားတော့နောက်ထပ်တခြားသရဝါဖြစ်နိုင်ကြတဲ့အကြောင်းရှိတော့တော့ဖះလောင်းနေမေတော်ရရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဖြူစင်မြင့်မြတ်မှုဟာသမာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်လို့ဒီလိုပြောပါတော့နော်ဒါကြောင့်တကုလထေရီမရဲ့ပါရမီဘွားကသူစတင်လာခဲ့ပုံပြောတဲ့အခါမှာဘုရုဘုဒ္ဓရရသော်ဘုရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုလည်းထိတ်သိမ်းပြောကြထားတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုရွတ်ဆုပ်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှ िख ုံးမယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့တတိဘာဝနာဖြစ်တာပေါ့ပတုမုတ်တော်နာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဣတောတတသဟကံမိသဟတံမိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောဒီကတာလေးကတော့အလုံးဟာတူတူကြီးပဲတပုံစံနဲ့ပဲဒီပဒကောအမလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကာလမှာတဲ့တရားဓမ္မအာလုံတို့ရဲ့ပါရဂုံမြောက်သိရှိတော်မူတဲ့ပတ္တမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်တော်မူတယ်ဆို။သဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုဆိုအလုံးစုံသောတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိကဟောကြားတဲ့တရားကသစ္စာ၄ပါးတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တို့ဒါအဓိကတရားတွေပဲပေါ့နော်။သစ္စာနဲ့ပြိဿဒုပ္ပတ်သစ္စာလေးပါးဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအချင်းဆုံးရှင်းပြတာသစ္စာလေးပါးထိုသစ္စာလေးပါးကိုဒုက္ခနဲ့သမုဒယနှစ်ခုကိုချဲလိုက်တဲ့အခါအနုလောမပြိဿဒုပ္ပတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့သမုဒယကိုချဲတာပဲအဝိဇ္ဇာတွေရော အဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇကသမုဒိယသစ္စာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုအကြောင်းတွေကသမုဒိယအကျိုးကဒုက္ခလို့သူဆိုနိုင်တယ်ပေါ့တော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယကိုချဲ့လိုက်တာတခါနိရောဓသစ္စာကိုချဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇအတွေ့ဝါအတိတဝိရကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဲ့ဘာအတိတဝိရကဆိုတဲ့စကားလုံးရမေကသစ္စာကိုရည်ညွှန်းတဲ့လို့ဆိုအောင်မေကသစ္စာဖြင့်အဘန်တမဲ့ဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိရိတာအကျင့်မဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဏိရောဓသစ္စာနဲ့မေကသစ္စာကိုချဲ့တာပฏิလောမပရိစ္ဆာသောပက္ခအဲ့တော့အနုလောမပရိစ္ဆာသောနဲ့ပတ်နေပဝတိသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယကိုပဝတိသစ္စာလို့လည်းခေါ်တယ်။တဏှာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သစ္စာအကြောင်းတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးတဏှာကနေနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့တဏှာကနေထွက်တဲ့သစ္စာကြတော့နိဝတိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ပဝတိနဲ့နိဝတိပဝတိဆိုတာဖြစ်တာနိဝတိဆိုတာမဖြစ်တော့တာရောပရိသသုပ္ပကအနုလောမပฏิလောမနှစ်ခုရှိတယ်မယ်အနုလောမကပိုတိသစ္စာနှမျိုးကိုချဲ့တယ်ပရိသသုပ္ပပฏิလောမကဏိဝတိသစ္စာနှမျိုးကိုချဲ့တယ်လို့သူမှတ်ယူလိုက်လို့ရှင်ရသဗျာရိရဲ့အဓိကတရားဟာသစ္စာလေးပါးနဲ့ပရိသသုပ္ပကအဓိကတရားအဲ့တော့တဏ္ဍရှိတဲ့ဖျားတွေကအဲ့ဒါကိုအဓိကထားဟောမယ်။ကိုရောမြတ်စွာဘုရားလောက်အခြားအကြောင်းအရာတွေဆုံးညီမဆုံးမပေါ့နော်။ဘုက္ခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းတရားတွေကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲ။ဘယ်ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပြီးသုရိယသစ္စာကိုပယ်တယ်၊ဏိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်။ဒါအချင်းဆုံးကြမယ်ဆိုသစ္စာလေးပါးဆိုဝိပဿနာလုံနီးကားကိုပြောတာပဲဝိပဿနာလုံနီးကားပဲမေကသစ္စာကဝိပဿနာဒုက္ခသစ္စာကဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ရယူခြင်းကသမုဒိယကိုဖယ်ရှားပြီးဏိရောဓကိုရယူတယ်ဒါပဲဒါအချင်းညို့ကဘုဒ္ဓသင်းကိုအချင်းညို့ပြောပါဆိုဒီလိုပဲပြောအဲ့တော့နည်းနည်းချဲလိုက်တဲ့အခါပြိဿသောဘာနဲ့ချဲပြအဲ့တော့ဒီတရားဒေသနာတော့နှစ်ခုအပ်တာကြောင့်မလို့သဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုတရားခတ်သိမ်းကိုပါရမီမြောက်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာပါရီလုံးလဲဆိုရင်ဟိတာယသဗ္ဗတတ္တနာဒုက္ခာယဝရတံဝရောအပြောရတဲ့နေရာမှာအထူးချွန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပရိဝုဒ္ဓရမြတ်စွာဘုရားဟာဖရာတွေကတော့တူတူပဲပေါ့နော်ထူးချွန်ပြောင်းပြောင်းတော်မူတဲ့ပရိဝုဒ္ဓရမြတ်စွာဘုရားဟာဟိတယသဗ္ဗတတ္တနာတတ္တဝအာလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ကျင့်တော်မူတယ်တဲ့ဖရာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသူထုတ်ဖော်ပြောတယ်အထာယပုရိသဆင်ညောပရိပန္နောတတေယောကေနဲ့နေတဲ့ကွာတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတဲ့။ယောက်ျားအာဇာနည်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဝါအားလုံးတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်။ချမ်းသာဖို့နဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့ဒုက္ခနဲ့အတ္ထ။ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးရဖို့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာဒီနှစ်ခုအတွက်ဖရာတွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖော်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာရှင်သက်ကပတ်တော်သီရိမာကိတ္တိဝဏကတော်စီနောမြတ်စွာဘုရားဟာကျက်တရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးရှင်သက်ကပတ်တာအချမ်းရံများတဲ့ချိန်မှာတော့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ကော ဘဝလောကကြီးမှာဖះလောက်ချမ်းရံပြိတ္တများတာမရှိဘူးတဲ့အများဆုံးကိတ္တိဝဏ္ဏကတောစီနောကိုကျေးဇူးကိုလည်းချီးမွားချီးမွားကြတာလူတွေတည်းမကဘူးတတ္တိပြမတွေကကတ်စားပြီးတော့ကိုကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းတော်မနာကြတယ်ပုစိတောသဗ္ဗလောကတတလောကလုံးကပူဇော်ကြတယ်ထိတသဗ္ဗသူဝိတ္တောဖေရမျက်နာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကုန်တဲ့ဟာပြန့်တင်းနေတယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်လိုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုမသိတဲ့လူလူထဲမှာလည်းမရှိဘူးနတ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးမြမထဲမှာလည်းမရှိဘူးသဗ္ဗထိတသူရမျက်နာအားလုံးမှာထင်ရှားကြောစောတယ်လို့ဥဒိဏဝိသိကိသောတောဝိတိဝတ္တကထံကထောသမပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတန်တရားတန်လန်းနဲ့ဟိုဟာဆိုလဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဒီဟာဆိုလဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးသိသိချာချာမသိတာတွေများတယ်ဩမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဥဒိဏဝိသိကိသောတန်တရားနဲ့တွေ့တော့မှုကြီးအလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ဝိတိဝတ္တကထံကထောဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိဂွန်းထုတ်เสียရည်မိဂွန်းထုတ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်တဲ့အဖြေရှာမတွေ့တဲ့အနေထားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်တံဘုံနာမနသင်္ကပ္ပောပတ္တောတံဘောရိမုဒ္ဓမသဗ္ဗညုတဉာဏ်ညသောသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားတွေကိုကတည်မဲ့ဆိုတဲ့မောမြတ်တဲ့အတွေးတွေဟာလောကပြည့်စုံတယ်လောကကဲ့တင်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီကဲ့တင်မှုအတွက်ဖတ်လို့လဲဆိုအနုပ္ပန္နတမက္ခတဥပ္ပါဒိတာနရုတ်တမောလူတို့ရဲ့မြတ်တော်မူတဲ့ယေရှုဘုရားဟာအပေါ်သေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကရှိတော့ရှိတယ်ပျောက်ကွယ်နေတယ်အဲ့ဒီပျောက်ကွယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တယ်လို့ဆိုလို့တရားဆိုတာကတော့ရှိနေတာပဲတရားကွယ်သွားတယ်ဆိုတာဟိုလိုပျောက်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေအသိဉာဏ်နဲ့မရောက်တော့တာလို့ဆိုလို့လူတွေရဲ့မေးလျော့မှုတရားတွေရဲ့မေးလျော့မှုရောက်မှပျောက်သွားဝေရဏပစ္စည်းပျောက်တယ်လို့ပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကရှိတာတော့ရှိနေတယ်ရှားမတွေ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီရှားမတွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆိုဗျာတရားတွေ့တယ်ဆိုတော့ discover ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ် discover ဆိုတာ creator မဟုတ်ဘူး creator ဆိုတာမရှိသေးတာရှိအောင်လုပ်မှာ creator ဖြစ်တယ်ဖန်တဲ့ဖန်စင်းတာမဟုတ်ဘူးဖန်နီးတာမဟုတ်ဘူးဖော်ထုတ်တာဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဖန်နီးခြင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဖျားကတော့အနုပ္ပနတမက္ကတဥပ္ပါဒိတာတရုတ်တမောရှင်ဖျားရဲ့လက်ထက်ကထွန်းကားပြီးတော့ကွယ်ပြောက်သွားတဲ့တကယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ထုတ်ပေးတယ်အနက်ခတင်းစအက်ခတိတယ်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးတာတွေကိုပြောတယ်ဘယ်သူမှမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေကိုဟောတယ်အတ္တအတင်းစတန်စတင်းစနီမဖြစ်သေးတာတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေဟောသစ္စာလေးပါတို့ရိသသောပတ်တို့ဆိုဘယ်သူမှမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေကိုစတင်ဟောတာဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ဟာဒီတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါဖြစ်လာတယ်ဒါကိုဆိုလို့တာအတင်းစတင်းစတင်းစနီဖြစ်လာစေတယ်မဂ္ဂညုမဂ္ဂဝိတုမဂ္ဂခာယိနရသဖောနိဗ္ဗာန်တော်ဘုလံကြောင်းကြီးဟာဖျောက်ပွင့်တဲ့အခါမှာ ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလို့သိကြတာအနုဘဆိုကြောက်ွယ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားမေခင်ညူလမ်းကိုသိတယ်မေဃဝီတုလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်တယ်မေဃခာယုလမ်းပြဖြစ်တော်မူတယ်မေဃတကုသလောတထသာရထိနံဝရုတ္တမောမေဃတကုသလောနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိမ္မာဆုံးကြွန့်ကျင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့မောင်းနေတဲ့ပါရထိစရာယထာမောင်းသမားအဲ့ဒီမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မောင်းနေသူပေါ့အမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မဟာကရုဏိကောတထဓမ္မတိသေးသည့်နိုင်ကောနိမုတ်ကိကာမပင်ကံမိသမုဒ္ဓတိသမုဒ္ဓရတိပါဠိနေတာဘုရားကုံတော်တဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုတရားတော်ကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဉာဏတရားကြီးမားတဲ့မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်ပြီးမကနဲ့တရားတော်ကိုသူတွေသိစေတယ်ဟောတယ်ဆိုတာသိစေတာပဲသိအောင်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်သိအောင်ပြောမယ်ပြရင်မသိနိုင်ကြဘူးလေဟောပြောတယ်ဆိုတာသိစေဒီစကလုံးကဒေသေတိဟောတယ်ဆိုတာဘာလောက်တာတော့ဆိုအသိဉာဏ်ပေးတယ်လို့ဆိုလို့လေဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကလုံးကိုဒေဝေဖွင့်တဲ့အခါမှာသီတာအတိသစ္စနေဆိုပြီးတော့ပါဠိတကျမ်းမှာအဲ့လိုဆိုတာအတိသစ္စနာဆိုတာသဘောပေါက်သွားစေတယ်ဟောရပြောရဆိုတာမသိသေးတာသိအောင်ပြောပြတာပဲလူတွေရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ရောအသိဉာဏ်ကိုရောက်စေတယ်အသိဉာဏ်ရောက်စေတော့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်တုံးဆိုနိမုတ်ခေကာမပင်ငယ်မိသမုဒ္ဒရတိပါဠိနေကာမပင်ကလို့ဆိုရယ်ကာမဂုဏ်အာယုံရှင့်ညွန့်တော်ကြီးတဲ့မှာမြုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆွတ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ညွန့်ညွန့်ဆိုရယ်အသေးစားလေးအောင်မေ့နေတော်ထဲမှာရှိတယ်နော်ဖွဲ့အိုင်ကြီးညွန့်ကြီးဆိုတာအပေါ်ကညက်ညက်ပင်လေးတွေပေါက်ပြီးတော့ဖုံးနေတာတော်တွေထဲမှာဒီအဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပွက်တော်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းပြီးသွားလို့ကတော့နှုတ်လေမြုပ်နေပြီ။ဘယ်ကောင်မှပြတ်မထနိုင်ဘူး။နှုတ်လေမြုပ်နေပဲသူက။အဲ့ဒီဟာကိုဆိုလို့တယ်။ရှင်ညွန်တော်ဤဆိုတာ။အဲ့တော့တော်ရဲသွားတဲ့အခါမှာတခါတည်းံလွင်မြင့်ကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့သစ်ပင်တွေဘာလဲမပေါက်ဘူး။အပေါ်မြက်ကလင်းစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အဲမကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအမလို့ထင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်ရင်မြုပ်သွားတယ်။ကဲမဲ့လူမရှိရင်ကတော့လှုပ်လေမြုပ်တယ်ပဲ။ထွက်ဖို့ကြိုးစားလို့မရတော့မြုပ်သွားတာပဲအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာ။ဒီကာမဂုဏ်အာယုံကလည်းပဲကဲမဲ့လူမရှိလို့ရှိရင်တော့မြုပ်မှာပဲ။လှုပ်လေမြုပ်တယ်ပဲ။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်။နိမုတ်ကောနိမုတ်ခေကာမပင်ကံမိကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မှပြုံမွေ့နေတဲ့တော်တွေ့တာနေတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ရှင်ညွန်တော်ကြီးတွေရှင်ညွန်နဲ့မှမြုပ်သွားတဲ့တရားတွေကိုကဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ကဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီသကုလပေကုဏီမှအလောင်းတော့ကသူပြန်ပြောခဲ့တဲ့သူပြောတဲ့တကုလထေရီမကသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝအစမှာဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံခြေစုတွေကိုခုဘဝမှာပြန်ပြောတာလို့သူပြောရမှာအဲ့ဒီမှာသူ့ဆက်ကြောင်းကိုသူပြောတော့တဒဟံဟန်တဝတိယံသာတံခတ္တိယနန္ဒနာသူရူပါသရဏစာပိတိတာသသီရိမတိအဲ့တော့သူဟန္တာဝတိနေပြီးတော့မှ ဖယင်းရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်လာတယ်တဲ့သူရူပါရုပ်ဆင်းလှပချုံမောတယ်တဒနာစီဝါဥစ္စာတွေကွေကြေဒနာကြွယ်ဝတယ်ဒိဋ္ဌာလူချစ်လူကင်နေပေါ်တယ်သီရိပတိသူယောကစက်သေးရှိတယ်တော့ဘယင်းသမီးသွားဖြစ်တာသူခန္ဓာဝတိကဘယင်းသမီးဆိုအဲ့တော့ဘယ်ဘယင်းနှုံးလို့ဆိုရင်အာနန္ဒတမဟာရိညောဒိတာပရမသောဗနာတင့်တယ်ချင်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တဲ့သမီးတော်ဟာအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘယင်းကြီးရဲ့သမီးတော်သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘယင်းကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ပဲဟာခမည်းတော်ပဲဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားဝင်နဲ့ကြည်လိုက်လို့ရှင်ဟောကောရမဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကသုတ်တော်ရဏအခုဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကအာနန္ဒာသူလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်တာအာနန္ဒာဟာခမည်းတော်လေအဲ့ဒီအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့ချုံမောလှပတဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်ဝိမာတာပခိနိစာပိဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာနာမိနောဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြည်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိမာတာဆိုတာအမိကွယ်အမိကွယ်အဖေတူအမိကွယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဝိမာတာအမိတော့မတူဝိမာတာဝိမာတာဆိုတာဝိဆိုတာကမတူတာမာတာကအမိမတူသောအမိရှိတယ်ပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘယ်တော်ကတယောက်သူ့ရဲ့ဘယ်တော်ကတူသို့သောနှုတ်စလုံးဟာအာနန္ဒဘုရင်ကြီးရဲ့ဘိဗျာတွေကြီးပဲသူဆိုလိုတာပေါ့နော်မိရိတော်ဘောရဝိရဲ့ပါဖြစ်တဲ့နန္ဒတို့သမီးဖြစ်တဲ့ဇနဝရကလျာဏီနန္ဒတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိမတ္တာပါတုနဲ့ပခိနေပဲ။အမေကွယ်အဖေတူအဖေတူအမေကွယ်မောင်နှမပဲသူတို့လေ။အခုလည်းပဲဒီတက္ကုလထေရီမရဲ့အလောင်းတရားကအဲ့ဒီတုန်းကသူ့ကိုလည်းပဲနန္ဒာလို့ပဲခေါ်တယ်။ဝေမန္တာပခိနိစာပိပတုမုဒ္ဒရာနာမိနော။ပတုမုဒ္ဒရာမြည်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖေတူမဲ့အမိခွဲနမငယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာသူကသူ့ဘဝအလုံးရာဇကညာဟိသဟိတသဗ္ဗပရဏပုတိတအဲ့တော့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နမတော်လည်းဖြစ်တယ်ဘုရင်သမီးတော်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့အချွေရနေရရာဇကညာတွေမင်းသမီးတွေအဲဘယ်နှမီးတွေနဲ့အတူတကွသဗ္ဗပါရဏပုတိတာထိုကိကဆင်းတဲ့ယရဏာတွေဝှစ်ဆင်ပြီးတော့ဥပကမ္မမဟာဝီရံအသောတိန်ဓမ္မဒေသနာပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားစီတွားရောက်ကြပြီးတော့တရားနာကြတယ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သူပဲနော်ပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့စီတွားရောက်ပြီးတော့တရားနာကြတယ်တရာဟိသောလောကကရုဘိက္ခုနေဒိဗ္ဗသက္ခုကကိတ္တယံပရိသမစ္စေအက္ခဋ္ဌာနိထပေတိတံအဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဝတ္တရမြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗသက္ခုအရာမှာဒိဗ္ဗသက္ခုအပေညင်ရတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီမတူကိုအတော်ဆုံးဆိုပြီးတော့ပွားသမတ်တဲ့ပွဲအဲ့ဒါကိုသူကရိုင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာထူးချွန်ဆုံးပဲ။ကောရမဘုရားလက်ထက်မှာဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်အနုရုဒ္ဓ။အမျိုးသမီးတွေကဒီတက္ကုလထေရီမဘိက္ခုနီတွေကတက္ကုလထေရီမအမျိုးသားတွေကရှင်အနုရုဒ္ဓ။ဒိဗ္ဗသက္ခုရမှာထူးချွန်တယ်မြင်ကြတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာဒိဗ္ဗသက္ခုထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုချီးကျူးမြောက်စားတဲ့ပွဲကိုသူကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပွဲမှာသူ ရိမြင်သိကြားခဲ့ရတယ်သူနေတော့တမဟဟတ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေကျူးတန်နေသူကြားရတဲ့အခါမှာသိကိုဝန်းတာသွားတယ်ဒါနံဓတဝနသတ္ထုနောသူကအဲ့တော့ကအလုံးဝမြောက်ဝန်းတာဖြစ်ပြီးတော့ယသောဗျာအာလူဒါနတွေပြုပြီးပုစိတ်တော်ဆာသံဗုဒ္ဓဒိဗ္ဗဆက်ခုံအပတ္ထယေပရိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုလူဒါနတွေပေးလို့ဖះကိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒိဗ္ဗဆက်ခုဣတရေရတဲ့ဘိက္ခုနီမဆုကိုသူတောင်းလိုက်တယ်ဆုတောင်းတယ်တော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုရဟာနှစ်ခုရှိတယ်ဆုချဖို့တောင်းတာတစ်ခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်တာတစ်ခုအဲ့တော့ဘုရားမန္တရကြီးဆုတောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အပြုတခါတည်းအဖယင်းလေးစီဆုတောင်းတယ်တောင်းတယ်ဆိုတာကတော့သူကဖယင်းရဲ့ဆုတော်လက်တော်ရလို့ရတောင်းကြတာများတယ်ဆုချတာပစ္စည်းဆုချတာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်ဖော်ထုတ်တာရှိတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားတွေကပစ္စည်းကိုဆုချတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားထာမဆုတောင်းဆိုတာတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလားသူနေတော့တမဟံဟတ်တာဒီဘက်ကလူတွေရတာခြေကျူးမြောက်စားတာကိုကြားရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအလုဒ္ဒနာလို့ပူဇော်ပြီးဒီဘက်ကခုထူးချွန်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပါပြန်ပြောတော့ဆိုတတော်ဩစမန္တထာနန္ဒီလစ္ဆတိပဋိတာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကနမေရောအနန္တာမင်းတို့ကျင့်တဲ့ဆုရပါလိမ့်မယ်လစ္ဆတိပဋိတံနန္ဒီလစ္ဆတိပဋိတံသူနမေခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ကျင့်တဲ့ဆုရလိမ့်မယ်ပฏิပတ်ဓမ္မဒါနနာဖလမေတံသူနေစီတံတေဝဆေကုရဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပฏิပတ်ဓမ္မဒါနနာစီမီလူရာတို့တရားဓမ္မလူရာတို့အဲ့ဒီအကျိုးတွေရှားဖို့ရအတွက်တေချာပေါ့တေဝဆေကုရှားဖို့အတွက်ဒီကုသိုလ်တွေလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပရိပတ်ဓမ္မဒါနနာဖလမေတေသူနေစီတာအဲစီမွေးလူတယ်တရားလူလူတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးပဲဒီဘက်သက္ခုရာမှာဣဇေရလိမ့်မယ်တတသဟတိတောကပ္ပိအောက်ကကကုလတံမောကောရမောနမခုတ္တေနသတ္ထလောကေဝိတတိကဘာတသိန်းလွန်မြောက်တဲ့အခါမှာအောက်ကကမျိုးနွယ်ကမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့အရွယ်အချင်းဂေါရမအပြည့်ရတဲ့ဖရာလောကမှာပွင့်နေမယ်တတ္တဓမ္မိတုဒါယတာဩရတာဓမ္မနေပိတာအဲ့ဒီဖရာလက်ထက်မှာဖရာရဲ့ရှင်တော်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဓမ္မရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့တရားအမွေအနှစ်ကိုခံယူတဲ့တကုလာလို့အမည်ရတဲ့တာဝိကမဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမည်နဲ့တကွအတိအကျမြတ်စွာဘုရားပြားလေးပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြားလေးရပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဘဝဆိုတာဒီနေ့မှအဆုံးသတ်တာပဲလေတေနကမေနသုကတေနအဲ့ဒီဘဝမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအား စေရနာပဏိတိဟိသကုသိုလ်စေရနာတွေဆူတောင်းနေကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်စွမ်းအားတွေနဲ့သဟေတဝမနုတံတေဟံတဝရိသမခိစ္ဆကလူဘဝမှာသိဆုံးပြီးတော့တဝရိသနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဒါဘဝတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကဘာတသိမ်းတက်ကဖြစ်ပြက်ကနေပြီးပြောပြီးတော့ကဘာတသိန်းလုံးဟာဒီကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတပရိသနတ်ပြည်ရောက်တဲ့တခုပဲသိရတယ်ကျန်တဲ့ပဲရောက်တယ်ဆိုတာမသိအောင်တော့ခေမထေရတို့တပရိသအနေယာမယာမအနေတုတ်သီးတာဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တော့လူပြည်ရောက်လိုက်တပြည်ရောက်လိုက်နဲ့ကဘာတသိန်းကာလကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပါဒကဘာဆိုတာရောက်လာခဲ့တယ်အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေကြတဲ့ကဘာကိုရောက်လာဣမမိဘတ္တကိကပ္ပိဗြဟ္မပန္တုမဟာတယောမဟာယတောဒီပါဒကဘာမှာဗြဟ္မဏမျိုးဝနေပြီးတော့ရာသောခြံရရှိတဲ့ဝဒတံဝရောဟောပြောတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ကတ္တဝနာမကုတ္တေနာဥပ္ပစီဝရတံအလွယ်တော်အပြင်ကတ္တဝလူထင်ရှားတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လူအသက်2000တန်းမှာကတ္တဝဘုရားပွင့်တယ်အဲ့ဒီကတ္တဝဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူလူလာဖြစ်တာကိုမတ်တရားပြောပြတယ်အဲ့တော့ပါရမီဘွားဆိုတာလူဘွားကြမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်လူတွေကပစ္စည်းတွေရှာပြီးတော့အလဲပတ်ခရီးထွက်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာနေပြီးပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းရှာသလိုပဲနောက်ပြေသွားတယ်ဆိုတာအလဲပတ်ခရီးထွက်ရင်ဟိုတယ်မှာနေသလိုဖြစ်သွားတာနော်ခွာလဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်မှနေသလိုပဲဆန္ဒဒုက္ခလက်ပတ်ခံစားပြီးတော့လူပြည့်ပြန်ရောက်လာတာလူပြည့်ကျမအလုတ်ကလောက်ရတာဖြစ်တာနတ်ပြည့်တို့ဘာလို့ဆိုတာဒါနတို့သီလတို့ဘာဝနာတို့ဆိုလွတ်လွတ်ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘာလို့မရတာတော့ဆိုသူကအမြဲတမ်းဆန္ဒဒုက္ခရှိနေတာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့နေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်နတ်ပြည်ဟာပါရမီကုသိုလ်ရဖို့ရခဲနေဒုက္ခဘုံဆိုတော့ကမ္မပလူပဒုက္ခဘုံစိတ်တိုင်းညနေထိုင်စားတော့ကြပြီဟိုတယ်မှာတဲသလိုပဲဘာမှမလုပ်အဲ့မှာတက်တဲ့အပန်းဖြေတဲ့နေထိုင်နေရာဌာနဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနတ်ပြည်မှာဆန္ဒဒုက္ခတွေခံစားပြီးတော့လူပြည်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှပါရမီကုသိုလ်ဆော့ထလုပ်ကြပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဘဝပြန်ရလာပြန်အဲ့ဒီမှာသူဘာဖြစ်တုံးဆိုပရိပါစကိနိအသိတတဟံဧကစာရိနိဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးပြပိုက်အမျိုးတည်းရောက်သွားတယ်ပြပိုက်ဖိခုနီပြပိုက်ဝတ်တဲ့ပြပိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သွားပြိပါဇကဆိုတာကောရမဘုရားလက်ထက်မှာသင်္ဇယဖေလတ်္ထပုဒ္ဒါဆိုရယ်ဆရာကြီးကောင်းဆောင်တဲ့ပြပိုက်အုပ်စုတွေရှိပြပိုက်ဆိုတာပါဠိစကားကပြိပါဇကအဲ့ဒါကိုပြပိုက်လို့ခေါ်လိုက်တာပရပိုက်ကနှမျိုးရှိတယ်ပူရပိုက်လို့ရေးတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီပရပိုက်ကျတော့ပူရပိုက်လို့ရေးမှာမဟုတ်ဘူးပူရပိုက်လို့ရေးတာကစာပေနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်စာပေပရပိုက်လို့ခေါ်တယ်အခုကပြိဘာသကလာတဲ့ပရပိုက်ဗရချိုင်းတဲ့ဘိုက်မှတာနော်ဟိုကပတ်ဆောင်တဲ့ဘိုက်တာမတူဘူးအတန်ញံဆင်းနေလို့စာပေပြပိုက် အစာပြီးမှသုံးတဲ့ဆက်ကလုံးပေါ့ဒါကပရပိုက်ဆိုတာပရိဘာဇကပရိဆိုတာအယတေတထူထူယတ်တွေကိုဝေစားကသွားရောက်တာဆိုလိုတာခရီးထွက်တယ်ဒေတာမျိုးစုံသွားတယ်သွားပြီးတော့အယူဝါဒတွေညင်းနေခုံနေသူတို့ကတုံနဲ့တူလဲယူဝါဒချင်းမတူကြဘူးပရပိုက်တွေကညင်းညာခုံညာအဲ့ဒါပရပိုက်တွေရဲ့အလုပ်ပဲသူအငင်းတန်တယ်သူရဲ့ဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ထိုးထိုးရက်လိပတ်ပြီးသွာလာနေထိုင်သူလို့အတိတ်ပဲရတယ်နေလှက်ပြီးတော့အိုးပြောဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပရပိုက်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူကလည်းလူ့ဘဝရတဲ့အခါမှာသာမန်လူ့ဘဝကြောင့်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ပရိပါစကိနီအသိဉ။ဘာသာရေးတစ်ခုမှဝင်ရောက်ပြီးတော့ပရပိုက်မှလုပ်တယ်။တဒဟံဧကစာရိနီသူတယောက်တည်းနေတယ်။တယောက်တည်းနေပြီးတော့ဖိခာယဝိစရိတ်တော်။သူတို့ကလည်းဆွမ်းကံပြီးတော့စားတာလေပရပိုက်တရားလေ။ဘုရားလက်ထက်ကတော့ provide တွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ယသောဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့ provide တွေလည်းရှိတယ်။ယသောဘုရားကိုစမ်းကျင်တဲ့ provide တွေလည်းရှိတယ်။မျိုးစုံပဲ။ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောက္ကလန်တို့ကလည်း provide တွေပဲနေကုန်တော့။ပရိပရိဘာသကဆိုတဲ့ဘာသာတရားကတတ်တတ်ရှိတယ်။နိဂန္ဓဆိုတဲ့ဘာသာတရားကတတ်တတ်။တစ္ဆကကိုအမကြီးမှာတော့သစ္စကကိုပရပိုက်လို့ခေါ်ကြတယ်။အမကတော့စာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သစ္စကကပရပိုက်မဟုတ်ဘူး၊နိခန္ဓလို့ပြော။တက်ကတော့နော်။သို့သောပမာရီမှာပရပိုက်လို့ပဲသုံးတယ်။စာထဲမှာနိခန္ဓပုတ်တော့အဲ့လိုပဲသုံးတာ။ပရပိုက်လို့သုံးတာမတွေ့ဘူး။သစ္စကောပရိပါဒကောမဟုတ်ဘူး။သစ္စကောနိခန္ဓောလို့သုံးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးကလည်းဘာကြောင့်မှားသွားလဲမသိဘူး။ပရပိုင်းနဲ့နိကန္ဓခိုင်းခြင်းမတူအစေလကရှိတယ်နော်နိကန္ဓရှိတယ်ပရိဘာဒကရှိတယ်တေတန်တိကဆိုတာရှိတယ်ဒေဝဓမ္မိကလို့ဆိုတာရှိတယ်ခိုင်းနေအများကြီးပဲသူတို့ဘာသာရေးခိုင်းနေအများကြီးပဲအဲ့တော့သစ္စကကိုပရပိုင်းလို့နှုတ်ကြိုးသွားကြတယ်ဘယ်သူကစာရေးလိုက်တဲ့တော့မသိဘူးနော်တခြင်းနဲ့လည်းပစ္စကပရပိုက်ဖြစ်နေ။ပရပိုက်နဲ့နိခန္ဓနဲ့ကမတူတတ်ဘူး။နိခန္ဓရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနာတပုဒ္ဒ။ပရပိုက်ခေါင်းဆောင်ကသင်္ဆေယပေလတ်ထပုဒ္ဒ။မတူကြဘူး။အဲ့တော့အသုံးပြမဲ့ဆိုရင်တစ္ဆကနိခန္ဓလို့ပဲပြောရမှာ။အဲ့တော့သစ္စကပရပိုက်ကြီးလို့ပြောတယ်။အခုကတော့ပရပိုက်ပရပိုက်တွေကလည်းအများကြီးပဲရှိကြတာအဲ့တော့ပရိဘသကတွေကအများကြီးရှိကြတယ်။ဘိက္ခာယဝိစရိတ်ဒွါနသူကဆွမ်းခံအလဘိတေလမတ္တကံဆွမ်းခံထွက်လိုက်တာ။ဟောတရားတရားရှိတဲ့ဘုရားဆွမ်းနေလောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဟွာလေးလောင်းနေဒါလေးလောင်းနေဒီဥမာနေကြတော့ကဗမာဘုန်းကြီးတို့ကဈေးသွားတဲ့အခါကျတော့ပါဠိလောင်းတော့ဆိုဟိန္ဒီရွက်တွေလောင်းတယ်ပန်းသီးတို့ဘာလို့လောင်းတယ်အဲဒီဟိုတွေကလည်းဘုရားဘာသာတွေဆိုတော့သူတို့ကတရားတရားရှိတယ်ပန်းသီးဆိုင်တို့ဘာလို့သွားရဲ့ဘယ်လုံးကြိုက်တော့လက်ညှိုးထိုးပြလို့ဆိုပြီးတော့ထိုးပြတဲ့အလုံးလူတွေသူတို့လည်းဈေးတွေသွားလို့ရှိရင်အကုန်လူတာပဲဆိုင်ရှိတာတော့တခုတော့လှူလိုက်တာလို့တီယုံမှာလဲဆွမ်းခံလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တီဟူဘုံကြီးတည်းတော့ဆွမ်းခံမစားတော့ဘူးခုဆွမ်းကြိုက်နဲ့စားတာခြိုင်ဆွဲစားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားဆွမ်းခံကတော်ရွာလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိသေးတယ်ဘုမပြေလာတဲ့ခါဆွမ်းခံနိုင်ကြီးတွေမြင်ရတဲ့ခါတော်တော်ကျက်သေးရှိတယ်သူတို့ ဆုံးကနန်းကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာချီညိုကြတယ်သူတို့တွေမကဘူးကိုရီးယားသွားတော့ကိုရီးယားကဆရာတော်ကြီးတပါးကိုရီးယားဘုန်းကြီးပေါ့နော်မဟာယာနဘုန်းကြီးတပါးပြောတယ်အသက်ကြီးပါပြီသူလည်းအသက်80ကျော်လောက်ရှိအဲကိုရီးယားဆရာတော်ကြီးကသူမန္တလေးရောက်တယ်တဲ့မန္တလေးရောက်တော့တဲ့တန်ဃာတွေတန်းစွန့်ကြွတာကိုသူကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဖះလက်ထက်ကဒီ

အမှန်လေးရောက်တော့ကသူ့အတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြတယ်ဘိက္ခာယဝိသရိတဝနာအလဘိတိလမတကံဆွမ်းအားလဲတဲ့အခါမှာစီရှိတဲ့လူကစီလောင်းလိုက်တယ်စီလေးလောင်းလိုက်တယ်စီဆိုတာစားလို့မှမရတာနော်စားတဲ့ဟာမှမဟုတ်တာအဲ့ဘာလို့တော့ဆိုရလာတဲ့စီတေနတိပံပတိပစ်တဝဥပထိန်သဗ္ဗတံဝရေအဲ့ဒီစီရလာတဲ့အခါကျတော့ခွက်ထဲထဲထည့်ပြီးတော့မိစာလေးကြည့်ပြီးတော့တညာလုံးမိထွန်းတယ်ဘယ်မှာထွန်းတာတော့ဆိုစေတိယံဒွိပတက်ခတ်တဝိပတန်နေနာစေတသာတညာလုံးစီမိထွန်းပြီးတော့လှူတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဒီကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘံဆံသွားပြီအသေးပြရတယ်စေတိတဲထားတဲ့ဆိုတော့ကတ္တဝဘုရားကတတန်းရှိတဲ့ဘုရားအဋ္ဌံပြုခဲ့တဲ့ဘုရားမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြိဋိဘံဆံတဲ့အခါမှာဓာတ်တော်ကတလုံးတစီတစ်ခုတည်းပဲကြားတယ်ဓာတ်တော်တွေအများကြီးမကြားဘူးကောရဝမြတ်စွာဘုရားကျတော့ဓာတ်တော်တွေအများကြီးကြားအဲ့တော့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကဓာတ်တော်တဆူတည်းပဲဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့စေတီကတဆူတည်းပဲတဲရတယ်ကျော်ကောရဝမြတ်စွာဘုရားကျတော့ဓာတ်တော်နဲ့တဲတာကရှစ်ဆူမိသွေးတဲတာကတဆူနဲ့ဓာတ်တော်တွေထည့်ပြီးတော့ဝေချမ်းကြီးလုပ်တဲ့ရွှေခွက်ကြီးတဲတာကတဆူတုံ့မသေရိယနဲ့နော်တုံ့မထုပလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အားလုံးကောရဝဗျာပြိဋိဘဆံသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေတာမှာထုပလို့ခေါ်တဲ့သေရိယဆဲစုတဲ့တဲ့ဒါပထမဆုံးပေါ်တယ်ကောရဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆဲစုတတော်တွေကရှစ်စုတုံမသေရိယတစ်ခုနဲ့မိသွေးနဲ့ဟာတစ်စုအလုံးဆယ်စုတည်းအဲ့တော့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကျတော့တစုတည်းပဲတတော်ကတစုပဲရတာဆိုတစုတည်းပဲတည်တယ်အဲ့တစုတည်းတဲ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေဒီဟာကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမြေကြီးအောင်မြုပ်နေလို့မြတ်စွာဘုရားတကူတော်နဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးပြတယ်။အဲဒီမှာစေဒီမမသိပဲနဲ့နတ်ကုန်းလို့ပူဇော်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။တောထဲမှာရောက်ပြီးတော့ခြုံနေတောခြုံအောက်ရောက်မြုပ်နေတာ။အဲဒီတော့ရွှေစေဒီကြီးရှိသေးတယ်တဲ့။ပြေးကြည့်အောင်။အော်ဒါတူးပေါ်လို့ရှိရင်ထွက်ထွက်လာတာပဲနော်။တကောင်းသွားတူးတဲ့အခါကျတော့ပြူခစ်ကမြုပ်ထားတဲ့အယိုးကြီးပဲတွေ့သေးတယ်။ဟွာရီယာတွေတွေ့တယ်။ဟလင်းဘက်ကတဲ့တူးဖော်နေတဲ့အခါမှာရှင်ငွေတွေတို့မြုပ်ထားတာတွေတွေ့နေတာ။နောက်မျိုးရိုးတွေပါတွေတွေ့တယ်။တကောင်းကဟုတ်ရင်တော့အေယော်ရီမြည့်ရဲ့နောက်ဘက်မှာလေခနေ့ခင်မှာအေယော်ရီမြည့်ရဲ့ရှေ့ပဲဖြစ်သွားတယ်။မြည့်ကြောင်းပြောင်းသွားနော်တကောင်းပြူဆိုအဲတကောင်းကိုပြူဒေသလို့ဆိုတာပမာသတကောင်းကဆိုတာကိုလက်မခံဘူးဒီပမာပြည်မှာသူနာမည်တော့မေးနေပမာပြည်မှာဟိုရှင်အောင်သူဒေသနာတုတ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးနော်သူတို့ကတကောင်းကအဲ့တော့တူးဖို့တော့မပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာအစတကောင်းကဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးမြန်မာတွေအစကကြောက်ဆယ်ကဆိုပြောင်းသွားသေးတယ်မြန်မာအစကကြောက်ဆယ်ကဆိုတာဆိုဆိုရပြောင်းသွားသေးတယ်တကယ်တော့ဗမာတွေဆိုကဗမာအစတကောင်းကလို့ဆိုအခုတော့တူးတာတွေ့သွားပြီတပြူဆိုတာတေချာဖို့ရှိသွားပြီခုနောက်နောက်တူးတာတွေတွေ့သွားအဲသူတို့ကမတွေ့သေးတော့သူတို့ကအတိမပြုနိုင်တာပေါ့နော်ဒေါက်တာလုစ်တမိုင်အဲ့ဒီလိုအဲ့တော့
ရှေ့အောင်ပစ္စည်းတွေဆိုတော့မြေကြီးအောင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားတဆူနဲ့တဆူချာဟာမြေကြီးကဒိဥဇနာမြင့်တက်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်အဲ့တော့ကသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စီရီတော်မှာတညာလုံးစီမီထုံးပြီးတော့သူပူဇော်ခဲ့တယ်စိတ်ချီနူးစွာနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသကံကြောင့်နဲ့အစီမီလူရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရတယ်လဲဆိုတော့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစကုအကျိုးကတော့အမြင့်ဆုံးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အစီမီပူဇော်ပြီးတော့သူကလူဘွားကတည်သွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒာရောက်တယ်တဲ့ယထယတုပပစ္ဆာမိတတ္တကမ္မတဝဟတာဘယ်ဘွားရောက်ရောအဲ့ဒီကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပစ္စလန္တိမဟာတိပတတ္ထတတ္ထကတယာမိဘယ်ဘွားရောက်ရောထူးထူးခြားခြားသူကအမောင်နေမနေရဘူးသူသွားတဲ့နေရာထိန်လင်းနေတာပဲနော်အရောပမာရီမိပြက်တဲ့အခါအမောင်နေနေရတာတော့ဟိုဘွားတော့ကဒီစီမီလူမလူခဲ့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အသူကတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူကထိန်လင်းနေတာပဲတဲ့ပစ္စလန်ဒီမဟာထိပါသူနေတဲ့နေရာအမြဲတမ်းအဲ့တော့မိမပြက်တဲ့နေရာနေရတဲ့လူလည်းစီမီလူခဲ့လို့လားမသိဘူးတိရောကုတ်တံတိရောတေလံသမတိတ်ကရှပပတာပတ္တမဟာယရိษာမိဒီပဌာနတိထံဖလာဒီပဌာနဆိုတဲ့စီမီအလူပါဠိလိုစီမီအလူကိုဒီပဌာနလို့ခေါ်တယ်ဒီပဆိုတာစီမီဒီပဌာနစီမီအလူကြောင့်မို့လို့သူအကျိုးနှစ်ခုဖော်ပြထားတယ်ခုနကတည်းကသူနေတဲ့နေရာအများရန်လင်းချင်းနေတယ်မောင်ထဲမှာမနေရဘူးတိရောကုတ်တံအိနံယံရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူမြင်နိုင်တယ်တိရောသေလံတောင်ကြီးချားနေပဲအဲဒီတောင်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူမြင်နိုင်တယ်ပတ္တမဟံယရိษဆာမိတောင်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူလှမ်းမြင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတာဟာတဲ့ဒီပဒနာတိတံဖလားရှင်မီးလူရတဲ့အကျိုးတစ်ခုပါပဲကလကာချားရင်တော့မမြင်ရတော့တောင်းမပြောနဲ့ဟိုဘက်ကမြင်ဖို့ဆိုတာကလကာလေးကွယ်လိုက်ရင်တော့မမြင်ရတော့လေသမဏေကြတော့အဲ့သူတောင်းကြီးချားတာပဲတောင်းရဲ့ဟိုဘက်ပါရှိတယ်ဆိုတော့မြင်နိုင်တယ်လံရန်ကြီးတွေချားနေတယ်ဟိုဘက်ကမြင်နိုင်တယ်သူတို့ဆိုတော့ဝိတုဒ္ဓနေယနာဟောမိစေတသာသဆလမဟာနောက်ကျူးတခုကတော့သူမျက်လုံးကထာဝရကြည်လင်းနေတယ်အရောမျက်စိမုံတာသူမရှိဘူးပဂတိမျက်စိရတာသူမမုံဘူးတဲ့မြဲတာတိမ်တလာမဆွဲဘူးပေါ့နော်မျက်စိကအမှန်တန်ကောင်းတယ်တောက်ပတယ်ဝိတုဒ္ဓနေရနာတကယ်ကိုရောဂါကင်းစင်ပြီးတောက်ပတယ်မျက်လုံးရှိတယ်ရသတာသသလမဟာအချမ်းရံနေနဲ့ကလည်းသူကတောက်ပတယ်ကုန်တဲ့ရင်ကလည်းတောက်ပါတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်။တတ္တပညာဝတ္တိစေဝရတယ်။တရားတရားလည်းကောင်းတယ်အသိပညာလည်းထက်မြက်တယ်။ဒါစီမီလူချင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲ။နိုင်ရန်တစ်ဖက်တောင်းဆွဲကိုမြင်နိုင်ခြင်းနော်။ဟိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရခြင်း။ရလုံးကကြည်လင်တောက်ပါခြင်း။အချမ်းရံကြော်စိုးထွန်းတောက်ခြင်းတရားတရားကောင်းခြင်းပညာထက်မြက်ခြင်းဆိုအဲ့ဒါတွေဟာတရားဆိုတာယင်းနဲ့ချီတာကိုပြောတာနော်ရှုံတာလေးတွေပြောတာမဟုတ်စိတ်အမြဲတမ်းကြီးနေတာကြီးတယ်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြီးတယ်ဆိုလူတွေကကြီးတယ်မကြီးဘူးဆိုတာပြောနေကြတာပဲလေဒီကောင်သူ့သောပြောနေသူမကြီးဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုမကြီးရင်တော့ယင်ပြော့ယင်လောက်ခံမှာပေါ့နော်ကြီးနေရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကကြည်နေမှဖြစ်တာလေ။ဖျားပန်းလေးတယ်။ဖျားရှိခိုးတယ်ဆိုတာကြည်နေလို့ဖြစ်တာ။မကြည်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့သူစိတ်ကအမြဲတမ်းကြည်နေတယ်ဆိုတာဒါတရားရှိနေတာကိုပြောတာ။တတ္တပညာဝတ္တိစေဝ။တရားထမြက်တယ်၊ဒီပညာရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီပဒါနတိတံဖလား။
စီမီလူခဲ့ရတဲ့အကျိုးပါပဲသူအဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ပြောပြတဲ့အဲ့ဒီအကျိုး၅မျိုးဒီမှာနော်အကျိုး၅မျိုးတောင်းနေနိုင်ငံနေထွန်းပေါက်ပြီးတော့သူဆန္ဒရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်သူကြည့်နိုင်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်မျက်စိအမြင်တန်ရှင်းကြည့်ပင်နေမဟုတ်ဝါးဝါးမရှိဘူးနောက်အချမ်းရံလည်းပေါ်များတယ်တောက်ပါတယ်သရတရားစိတ်ထဲမှာမြဲကြည်နေတဲ့သရတရားရှိတယ်အသိပညာထက်မြက်တယ်ပညာထက်တာလည်းပဲမြင်တာပဲလေပညာရှိတွေးကြည့်တာတဲ့သိတယ်ဆိုတာတွားကြည့်တဲ့လူကသိကြမသိမှာဒီကလူကတွေးလိုက်တာနဲ့ရှင်းနေမှာဘာဆိုတာရှင်းသွားတယ်ပညာရှိလို့ရှိရင်တွေးလိုက်တာနဲ့အမှန်ကန်သိသွားတယ်အဲ့လိုပညာမျိုးရတယ်လို့ဆိုပစ္စည်းမေသဘဝေဒာနိနော်အဲ့ဒါဒီကတော့ဘုရားလက်ထက်တော့သူလူကတန်းခဲ့လို့ဒီရှင်မီးပူဇော်ခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပြပြီးတော့ပစ္စည်းမေသဘဝေဒာနိသာတာဝိပကုလေဟံခုနောက်ဆုံးကိုရောဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြမနာမျိုးမှသွားဖြစ်တယ်တဲ့ဘဟုဒဒနာတညာမိမုဒိတိရာဇပူရိတေဘုရင်ကနေပြီးတော့အလေးပေးတယ်ဆိုတော့ပရောဟိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘုရင်ဆရာရာဇပူစီပူစီတာတော့ကိုရောမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်တော့လည်းတောတရဏမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာလက္ခဏာဘပုံနာ၈ယောက်တောင်ရှိတာလေအဲ့ဒီ၅ယောက်ကနေပြီးတော့ဣသဝေကြီးဖြစ်သွားတာဟိုလက္ခဏာဖတ်တဲ့ပုံနာကောင်၈ယောက်ရှိတော့အဲ့အဲ့တော့သူလည်းဘယံနေခံထားလို့အရင်ကပူဇော်တဲ့ပဟုဒဒနာတညာမိပဆံလည်းများတယ်ဆိုင်စွားလည်းပေါ်များတယ်ဆိုတော့ပြမနာမျိုးထက်တန်းကြတယ်ပြမနာမျိုးပြမနာဆိုရင်လည်းမွဲတဲ့ကောင်လည်းမွဲသေးတာနော်သူကတော့ပညာလည်းတတ်တယ်ဘယင်းရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှသူဖြစ်ရတယ်အဟံသဗ္ဗင်္ဂသမ္ပန္နသဗ္ဗပါရဏပုတိတာသူဟာအင်္ဂါခြေလက်ပြီးပြီးဝဝနဲ့လူလာဖြစ်တယ်သဗ္ဗပါရဏပုတိတာသူတို့ခေကရှင်ပြင်းတဲ့တရားလေးအကုန်လုံးရှင်ပြီးတော့ဆန်းဆန်းသာသာနေရတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ရာဇဂျုံမြို့မှာအဲ့မြို့ကိုထင်ရှားမပြဘူးဒါပေမဲ့လို့ရာဇဂျုံမြို့မှာသူမွေးတာရသော်ဗျာရာဇဂျုံမျိုးကြွလာတဲ့အခါမှာအမတမခံနာတဲ့အဲ့ချိန်ကတရားမင်းကိုယ်နဲ့ဆင်းပြီးတော့လူရှင်းရတယ်ရဲရှင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့လူတွေကတအားများတော့နော်ရဲရှင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကဆင်းပြီးတော့ဖျားရှိသွားလို့ရအောင်ရှင်းပြရတယ်လူလူပိဋကကအလွန်များတယ်တဲ့ရာဇဂျုံမျိုးတွေဝင်တဲ့အခါမှာတရားကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ရှင်းတာတော့နဲ့မရိုက်ပါဘူးသူကတော့ရသော်ဗျာရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်တွေကိုသူကအလွန်လှတဲ့ကလေးလေးတယောက်လူငယ်လေးတယောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့တန်လေးကလည်းချိုးသူပြောလိုက်တာရသော်ဗျာရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်တော်ဗျာကြွလာပါပြီလမ်းဖဲ့ပေးကြပါပူတော်ကြပါဆိုသူ့တန်လေးကြားတာနဲ့လူတွေကဖဲ့ပေးကြတာရဲရှင်းတော့ गे ပေါက်ခံရမလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာရသော်ဗျာကြွလာတာကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်ရသော်ဗျာကြွလာတော့ဟာဒီကလေးကဘယ်ဟာကလေးတို့ရုပ်ကလေးကလည်းတန်းလိုက်တာအတန်လေးကလည်းကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့တရားမင်းကဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတာတော့လမ်းစင်းတော့ရသော်ဗျာခန္ဓာနာတန်ဃာရီနဲ့တန်ဃာလဲအဲ့တော့ဟိုယသိတစ်ဖြစ်လဲဥရဝေလကသမားတို့မှုရှိတဲ့တန်ဃာတစ်ထောင်ကိုနောက်ကပါလာတာအဲ့တန်ဃာတစ်ထောင်နဲ့ရာဇမျိုးဝင်လာတာတော်တော်ခန္ဓာနာဝင်လာကြွလာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပုရပဝေတိသူကတံဝါဒပါဏိထိတာဒီတကုလာဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကသူ့အိမ်မောင်းနေပြီးတော့ပြင်းပေါက်ကနေပြီး
ဖះကြွလာတော့လမ်းမကြွလာတော့သူ့အိမ်ဒါနေလမ်းပြီးတော့ကြည်တာသူကဟောအိမ်မော်ကနေကြည်တာဒိဋ္ဌဝဇလန္တယသတာဒေဝမနုဿတက္ကတံလူတွေနတ်တွေကပူဇော်လို့အချမ်းအနေနဲ့အလုံးကိုတင့်တယ်တောက်ပစွာအနုပြေသနာသမ္ပနာလက္ခဏာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လက္ခဏီဟိဝိပုတိတံမြင့်မြတ်တဲ့အသင်္တရာနေနဲ့ပြည့်စုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်မောနေပြီးတော့သူဖူးတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့ဒါထူးဆန်းနေဆိုရင်တော့လူတွေကကြည့်ကြတာပဲလေဟိုကချောင်းကြည့်တရားချောင်းကြည့်ပေါ့အဲလေးတော်တင်းပေါက်ကသူကကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဥဒ္ဒကစိတ်တသုမနာပပိစံသမရောစေယိအဲ့ဒီအချိန်မှာသိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝှချင်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာစာဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိက္ခုနီခွင့်မပြုသေးဘူးနောက်တော့9နှစ်လောက်နေမှမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာအဲပရမသုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယဝါလောက်ပဲထွေဆက်ကြဟောရပထမဝါဒုတိယရာဇဂုမျိုးကိုကြွလာတာအဲ့ဒီနောက်၄နှစ်လောက်မှ၄နှစ်လောက်မှဘိက္ခုနီကခွင့်ပြုပါဆို။ဘုရားငါးဝါလောက်ကျွန်ခွင့်ပြုပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကတည်းကဘိက္ခုနီဝှချင်တာ။ဘုရားကိုဖူးလိုက်ရတဲ့ဘိက္ခုနီဝှချင်တာတဲ့။နတ်စီရိနေဝကာလေနအရဟတမဗ္ဗပုနေ။နောက်တော့တကယ်ဝှဖြစ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်တာယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့။ဒါသူ့ဘဝစัจ ចံသူပြန်ပြောတာနော်။အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါထုံးစံအတိုင်းပဲအစွမ်းတကူတွေအကုန်ရတယ်အတိတ်ဘဝတွေသိတယ်ဒိဗ္ဗစကုရတယ်အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစကုကတော့ထူးထူးချွန်ချွန်သူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရတ္တောမဟာကာရုဏိကောဣတရေကိထပေတိမံဒိဗ္ဗစကုကာဏဧကတကုလာတိနရုတ်တမောအေးထမြက်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအမြင်ရှိတဲ့အဘိညာဉ်ရတဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာတော့တကုလာဘိက္ခုနီမဟာအထူးချုံဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဣဇက်ကိုရာထူးကိုပေးခဲ့တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဆုတောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပြည့်သွားပြီဆုတောင်းတာကကဘာတသိန်းကတောင်းခဲ့တာအခုကအဲ့ဒီကဘာတသိန်းကနေပါရကဘာရောက်တဲ့အခါမှာဒီဆုတောင်းဟာပြည့်သွားပြီလို့ဆိုတယ်သောတန်တိုင်းပဲသူရဲ့ကိုယ်ကြီးချင်းနေပြောတယ်ကိလေသာဇာပိတာမရှံကိလေသာတွေကရှုမြတ်ဖြည့်စီရှုမြတ်ဖြည့်စီပြီးပြီဘဝတပိတမှုဟတာဘဝတွေအလုံးပဲဖြည့်ပြီးပြီနောက်ဆုံးမှကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေအလုံးလိုက်နာချင်သုံးပြီးပြီလောက်เสียမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးနေ့မှာသူဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်မှာသူ့ရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောချခဲ့တာဖြစ်တယ်။အိဋ္ဌံသူတံတကုလဘိက္ခုနီဣမာခါထာယောပသိဋ္ဌာတဲ့။ယခုလိုပဲတကုလအမည်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာတဲ့ဒီခါထာတွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီခါထာတွေကိုရွတ်ဆိုပြောချခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မှာသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပရိသတ်တွေသိရှိအောင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သုရောရှင်ပြိတ္တပေါင်းတို့တကုလထေရီမ၏ပါရမီဘွားနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီ။ပါရမီဖြည့်ကျင်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကိုအတူယူအားကြပြီ။ထို့တည်းလို့လည်းကုသကောင်းမှုကိုကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေ။

0: သူအမြာ
1: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍
1: ကိုစိတ်နှဖျား
0: ကိုစိတ်နှဖျား
1: ချမ်းသာကြသည
0: ်ချမ်းသာကြသည်
1: ဖြစ်ကြပါစေ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်7လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်ယမကယဟန်ဥပမာပြအမှန်နှင့်ရှင်းတော့ခွဲကြရန်တရားတော်
1: ဒါတည်းတို့လည်းသတိပေးထားတယ်လောကီလုံးနောက်သာပြီးဒီကလာအပေလေးပါးကပိတ်တယ်လို့ရှင်းသားပါဆိုတာကိုတော့ဖြင့်မမေ့ကြပါနဲ့လောကီလုံးကိုနောက်သာလို့ပေါ့ဗျာအပေလေးပါးကပိတ်တယ်လို့ကို
2: ရှင်းသားပါဘု
1: ရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဒီဃာရမတွေပေါ်၌စေနာသုံးနာပြတ်ထားပြီးဒီကလာဒုက္ခကြီးကိုလောကီလောရှိသားလို့ရှိရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာဉာဏ်တွေကအသက်ရဲ့ကြီးမှတော့မှင်းမှိန်သေးသိမ်ကုန်ပြီးကြတာသိမ်မင်းနဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတွေဥရဘူးတို့တကကြွဲတို့မမြင်နိုင်သေးဘူးဗျာမမြင်နိုင်တော့မမြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကျမှဉာဏ်ရှာမယ်ပဲလေးပါးကပိတ်တယ်လို့ကြီးရှာမယ်ဆိုတော့မရမှဆိုးလို့ရှင်းတော့ကလေးခွဲကြပါလို့ဆိုတာသတိပေးရပါဘု
2: ရား
1: ရှင်းတော့ကလေးမခွဲရင်မလဲ
2: ပါပါ
1: ဘုရားခွဲပြအောင်ခွဲကြပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်နော်ပါပါဘုရ
2: ား
1: အဲ့တော့ဖြင့်ရှင်းတော့ခွဲတော့ဟိုးတဲ့အမလံဘုဒ္ဓံရဲ့အကြောင်းကိုမဟာနာမင်းကြီးကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးလျှောက်သည
2: ်
1: မဟာနာမင်းကြီးကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးလျှောက်တယ်လို့အောက်မေ့ကြပါပါပ
2: ါ
1: မဟာနာမင်းကြီးကသူကရှင်းတော့ခွဲပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့သူကသောတာပန်တည်ပြီးသားမှန်ပါဘူ
2: း
1: သောတာပန်တည်ပြီးသားဖြစ်တော့သူကနေတိုင်းဖျားဖြေသွားဖျားဖြေသွားပြီးဖျားကြောင့်တော့မှဖျားဂုဏ်တော်တွေအောင်းမေ့တရားဂုဏ်တော်တွေအောင်းမေ့သံဃာဂုဏ်တော်တွေအောင်းမေ့သီလတွေအောင်းမေ့ညံ့နေကြလာတာကပ္ပိလူဒီတဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကပ္ပိလူဒီကလည်းအမနာစီကားတဲ့တဲ့ပြည့်ပြင်းနေတော့ရှင်တွေကလွတ်လာမြင်းတွေကလွတ်လာစစ်တီတွေကလမ်းလျှောက်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရှောင်းရတာတင်းရတာနဲ့ဘယ်ရည်ရဆံကမောင်းမင်းနေမှန်ပါပါဗျာကျောင်းမှနေတော့အောင်းမင်းနိုင်တယ်မြို့ထဲပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရည်ရဆံကတွေမောင်းမင်းနိုင်တော့သူစိတ်ထဲအကြံပြည့်လာတယ
2: ်
1: ဘယ်လိုလဲကြံပြည့်လာတော့ဩငါဒီဖေရကြောင့်တော့မာနေတော့ငါတော့ဖြင့်ဖေရဂုံကြီးရဂုံလန်းကဂုံသီလဂုံကြီးဒါလေအောင်းမေ့ပြီးကြလာနေနေတယ်ယခုမျိုးရဲပြန်လာပြီအဲ့ချိန်ကြောက်လို့မျိုးရဲပြန်လာတဲ့ခင်ကြတော့မျိုးကလည်းဒီကရဆင်းရဲကလွတ်လာမြင်းတွေကလွတ်လာဒါလေရှောင်းရတင်းရအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဝိတ္တတွေကများပြီးကြလာနေတော့ကြောင့်ဒီချိန်များသေသွားလို့ရှင်ငါဒီမကောင်းသောသေခြင်းများဖြစ်ရှိမလားလို့သူစိတ်ထဲအောင့်မေ့မှန်ပါဗျာဒါနဲ့အောင့်မေ့တာနဲ့နတ်ပင်ကြရင်တော့ပြန်ဖရာရှောက်မှာပဲဆိုပြီးခါလာဒီတန်မြာကြီးနဲ့ပဲတ냐လုံးနေလိုက်နတ်ပြမနာမိုးလင်းတော့ခါရင်ခဲ့တယ်ဆိုဖရာခင်ဗုဒ္ဓမကြီးကြောင်းတော့သွားလိုက်ပါတယ်ဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမကြီးကြောင်းတော့သွားပြီးကြတော့ဘုရားသွားလျှောက်တယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြန်နေတော်မူတဲ့ကျောင်းမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတိလကုံပညာကုံတွေကိုကိုယ့်အကိုအောင်းမေ့လို့အမှန်တန်ဝါမြောက်မြို့ဟဲပြန်သွားပြီးရှင်ပါရင်မြို့ကလည်းရှိကတော့ဇီရမောင်းမန္တေရှင်လော့လာတာတွေမြင်းလော့လာတာတွေစစ်သည်တွေလမ်းလျှောက်လာတာတွေရှောင်းရတင်းရဒီချိန်မှာရှင်ကနေတော်ရီကောင်ငယ်ငယ်နေတော်ရီကောင်ခလုတ်တဲ့တော်ရီကောင်သိများသွားရင်တပည့်တော်ဘယ်များလာမှာပါလိမ့်မလဲဘယ်ဘုရားများလာမှာပါလိမ့်မလဲလို့သူကရှက်တယ်နော
2: ်
1: တခါကြီးတဲ့ရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူပါရေးမကြည့်ပါဘူ
2: း
1: ရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူပါရ
2: ေးမကြည့်ပ
1: ါဘူးဩဒါပြင်ရှင်းတော့ဖွဲဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတရားတွင်စဉ်ဆုံးမရမယ်အလုတ်တခုတည်းအပါဝင်ဖြစ်လာတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါတွင်စဉ်ဆုံးမရတဲ့အလုတ်တခုတည်းအပါဝင်ဖြစ်လာသောကြောင့်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းဆုံးမရခြင်းဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: မှန်ပါပါဒါကြောင့်လိုက်နာကြပါဆိုတာကိုလည်းတိတ်တွန်းတယ်နော်မှန
2: ်
1: ပါပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြန်လာတဲ့အခါရှင်ဒီမြင့်နေတဲ့စစ်သည်တွေနဲ့ တိကမုတ်တန်နေနဲ့မြေမျိုးဘုံဖြစ်ရတဲ့ကဒီချိန်တပိတော့သေသွားရမခက်ဘူးလားဗျာရုံးမှတော့သေခြင်းသိုးရတော့သေခြင်းနေတယ်တပိတော့ကျုံမလိုက်မယ်လို့တပိတော့စိတ်ထဲမှာပြင်းဒီလိုပဲအောင်းငယ်နေပါတယ်ဗျာလို့ထောက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာကြီးဘာမှမစိုးရင်လေရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူမှစိုးရင်ကြမလို့ဘူ
2: း
1: သဘောပါကြပါဘုရ
2: ား
1: ရှင်းတော့ခွဲပြီးသားလူမှာဆိုရင်ကိုမလိုပါဘူးပြန
2: ်
1: ပါဘုရားအဲ့တော့ဒါကြိုရလို့ဒါတိတလို့အားလုံးပေါ့လေအရုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တော့မှာပြန်မလိုကြောက်ကြရရမရှိဘူးပြောတာပါဘုရားအားလုံးသေးလို့ရှင်းတော့လွယ်ပြီးသားရဲ့သမီးစီပွားရေးရှင်းတာပြီးတကလားသူတော်ဘာလို့လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကံမောညာမွဲနေတဲ့အလုံးလုံးပြီးကြလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေါက်မရောက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကတောင်းမင်းဘူးပေါ့ဗျာ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာဒကာကြီးအတွက်တော့ဘာမှမဆွေးနေတဲ့တုပ်ဥပမာပြောမယ်ဒကာကြီးမှသရတိကဒုက္ခစာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ဘောင်းယတနာတွေကဝန်းနေရှိနေပြီရာဇိရာဘုရားစာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယရနာတွေကဝန်းထဲမှာရှိပြီးသားဆိုတော့သရကလည်းဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်နေသောကြောင့်အမတန်ကိုရထားတဲ့တရားလေးကိုယုံကြည်တယ်နော
2: ်
1: သီလကလည်းအမတ္တာလိုပဲ30ဆုံးတော့သီလပြတ်မှဆွေးရင်လို့အင်းရှောင်ရှားပြီးသုံးလေးရှိတယ်နော
2: ်
1: သုတ္တရားမြင်တွေကလည်းနေတိုင်းလိုလိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောနေလို့သုတ္တရားမြင်တွေကလည်းပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်ပါရဲ
2: ့
1: သာကဆိုတာလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲမေတ္တာခိုင်းတာတော့မလုတော့ဘူးကွာညာခိုင်းတာပဲလုတော့မယ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းစွန့်ထားပါတယ်မှန
2: ်ပ
1: ါပါပညာကလည်းနေရင်လိုလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ပြီးကြလားဩဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားလို့မြင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှာကွာတဲ့ရေထဲမှာဟောကအပြည့်ထဲတဲ့ဦးကြီးရေထဲမှာကွဲသွားတယ်ဟောကအပြည့်ထဲထားတဲ့ဦးကြီးရေထဲမှာကွဲသွားတယ်ချိန်ခဲ့ပြီတော့ကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားတိုင်းလက်တွေ့ပဲပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဦးကျန်းဘက်ကတော့ဒီရေထဲမှာ
2: သ
1: ောဘာတွေကရေပေါ်ပေါ်မှာဘုရားကျမ်းပဲကတော့ရေတယ်ပဲမြုပ်ရမှာပဲသောဘာတွေကတော့ပြန်မြုပ်ပါဆိုလို့ပေါ်နေမှာပဲအဲ့လိုပါပဲတခါကြီးမာနာတဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ဆုံးရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေပဲကြီးမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှာချင်းလူကတော့ဖြင့်အသားတွေရိုးတွေကတော့ဖြင့်နေတဲ့မြုပ်ကြမှာပဲ
2: ။
1: သောဘနဲ့ယူတဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားကြတာ
2: ။
1: သောဘနဲ့ယူတဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့
2: နိဗ္ဗာန်ပဲ
1: ။အဲအသားတွေရိုးတွေကတော့ဥစ္စာပဲလို့ပဲမြေတဲ့မြုပ်ကြကြီးလင်းတာတွေအစားဖြစ်တာပေါ့တဲ့။ဒကာဓမ္မတွေရှင်းနောက်ဖွဲတဲ့ကျေးဇူးဘလောက်များတယ်ဆိုတော့ဘုရားဥပမာနဲ့ပြရတဲ့ဖြင့်အလွန်ပဲရှင်းမှာ။မရှင်းရဖ
2: ြစ်ပါ
1: ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေရှင်းတော့ဖွဲ့ပြီးကြလားသာသီလာသုတ္တဆရာကမြဲတဲ့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ပြအောင်လုပ်ကြပါဒါမှသောဘဟုတ်ကွဲကခန္ဓာကိုယ်သာမြဲတဲ့မြှောက်ပြီးကံဉာဏ်တွေကနိဗ္ဗာန်သွားရတယ်ဒုက္ခကသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာတွေသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရပါတယ်လို့ဘုရားကသေသေးချာချာမာနမင်းကြီးဟောထားတဲ့တွေ့ဒါကြွယ်ဆိုရင်ရမရှိပါဘူ
2: း
1: လုတ်ပြအောင်လားလုတ်ပြပါဆိုတာသတိပေးပါတယ
2: ်
1: ဘာမှကျွတ်မှာသရကလည်းဘုရားမှာတပါယုံကြည်တာဘုရားကလည်းယုံကြည်တော့တယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဘုရားဟောလို့ကျင့်ရတယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဒါတွေကြောင့်ဘုရားပုံမှန်လည်းဘုရားရှိဘုရားမှန်ပဲဆိုတာယုံကြည်ပါပြီသိရတယ်လည်းဘယ်ကိစ္စမျိုးရတုံတုံဟိုဒီသီလကမဖြတ်တော့ပါဘူးသုဒ္ဓဆိုတဲ့ကြာမြင်တွေကလည်းများပြီးဒီကရနေလိုက်တော့ဆံဝန်ပေါင်းနဲ့ဂျုံနဲ့ခါလုံးသုဒ္ဓတွေကလည်းများဇာကဆိုတဲ့စွန့်ကျင်မှုတွေကလည်းဝတ္တအလုံးမျိုးကိုလည်းမလုပ်ကြတော့ပါဘူ
2: း။
1: ဘာပဲဆိုတော့ဝတ္တောင်းတာလုပ်ကြသေးရဲ့လား ။ပညာဆိုတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လေ။အော်အနိစ္စတွေပါလား။ဝ ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အိဋ္ဌေဝါလာပညာပေါ်လာအိဋ္ဌေဝါလာစိတ်တွေပေါ်လာအိဋ္ဌေဝါလာသုဘိကာရအိဋ္ဌေဉာဏ်နေတဲ့ဒီအချိန်ကုန်အိဋ္ဌေမုံဉာဏ်နဲ့အချိန်ကုန်အိဋ္ဌေတွေအဆုံးနေသာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲနေကြတဲ့ညတဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်တွေကရှေသာပိလုတ်လိုက်တဲ့အဲရှေသာပိခီးပေါက်သွား
2: တ
1: ယ်။ဒါတွေလုတ်ပြီးတဲ့ခါကျမှငင်းသားတွေလည်းဒီတော်မျိုးလို့မွေးဖွားလာတော့မွေးဖွားလာကျွေးကြမွေးကြလုံးမပဲဓမ္မမရတဲ့ဒိုရီတို့ပဲသူတို့ကခြေတော်လက်ဒိုရီဖြစ်နေတယ်လုံးကျွေးမှပဲဆိုတာကျွေးခြင်းကျွေးပါဗုဒ္ဓဘာသာသင်တော်သံဃာများသင်ယူထောက်ပံ့ရမယ်ကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတာဘုရားဟောတာလည်းအရှိကမ်းဖို့ဘုန်းကြီးများတို့ကလည်းအထုတလေကကျွေးလို့ကတိတ်တော့မဆုံးပါဘူးမှန်ပါပ
2: ါ
1: တို့တော့ရှင်းနောက်ပြေတော့ခွဲ
2: မှန်ပါပါ
1: ဘယ်လိုပြောပါလဲရှင
2: ်းပါပါ
1: ရှင်းတော့ကလေးတော့ပြန်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေဝင်လေးပြရတယ်မရှိတယ်ပြရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကျော်မာနမင်းကြီးရှင်းတော့ခွဲပြီးဒီကလာမှသူလျှောက်တဲ့ဘုရားလျှောက်တော့သောဘာကိုခွဲတယ်လို့ပဲဒကာကြီးသိခြင်းသိတော့သရတိလာသစ္စာကပညာတွေကတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့မယ်အသားတွေရိုးတွေကသာသိလို့ချင်းကြီးလင်းတာတွေဇာမေရေမြေကြီးကြီးပွားရေးဇာကလည်းဖြစ်เสียရှိပါတော့တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှအောက်တံတရာမသွားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာ
2: ။
1: သဘောပါက
2: ြ။
1: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းတော့ခွဲတဲ့ကျေးဇူးပြုလာဘူးများလား။များ
2: ပါ
1: ပါဗျာ။မသိတော့မှခွဲခဲ့တာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဟောမသိလို့မခွဲချတာအပြစ်မဆိုလိုပါဘူ
2: း။
1: မသိတော့ကတော့ဘာပြင်ရမယ်လို့မှမသိသေးတော့ဘုန်းကြီးများကအပြစ်မဆိုပါဘူ
2: း
1: ။သိရခြင်းကြတော့ရှင်းတော့ခွဲခွဲပေးပါအင်းဓမ္မစားတော့မယ်ဓမ္မစားတော့မယ်ဆိုရခြင်းဓမ္မမစားသေးဘူးဓမ္မစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုလိုက်အောင်မယ
2: ်
1: ပြီးတော့မှဓမ္မစားမယ
2: ်
1: ဆိုတော့ဒါသိဝင်လေးတယ်လို့လည
2: ်
1: းရေတော့ကြမယ်ဆိုတော့ရေတော့ခြင်းနဲ့စိတ်လေးတော့ရင်လာမှာအဲ့ဒီရေတော့ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုပြီးမှရေသွားတော့တော့ဘာဖြစ်တတ်ကြည့်တော့ရှင်းတော့လေခွဲလိုက်ရေမလောက်နဲ့ဆိုရတာရေတော့ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပြကလေးရှုပြီးမှရေတော့လို့ဆိုရလားဒါပြန်ဒီကတည်းကလည်းရှင်းတော့ကလေးမမှန်ဘူးလားမှန
2: ်ပါပါ
1: အဲရှင်းတော့ကလေးခွဲလိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးအမအိတ်ခြင်းလဲအိတ်တာပေါ့အိတ်ခြင်းရောအိတ်တာပေါ့မိတ်ခြင်းကလေးအိတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုလိုက်တာမှန်ပ
2: ါ
1: ပါတန်ခိတ္တစေတံတန်ခိတ္တစေတံဒီပဇာနာတိဘုရားကဟောတာတော့အဲ့ကျန်တဲ့ဌိနမေတ္တာရှိကလေးလေဌိနမေတ္တာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ဉာဏ်လေးနဲ့ရှုပြီးတော့မှနောက်ကအိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲအိတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရောက်သွားတော့ရှင်းတော့ခွဲကျေးဇူးဟာအရင်လည်းမပြတ်ပါဘူးလူရင်းလည်းပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါမဆုံးမတယ်မလာဘူးလားဘုရ
2: ား
1: လိုက်နာကြပါလိုက်နာကြပါဓမ္မတို့ရှင်းတော့ခွဲရလို့ပါနော
2: ်
1: ခရီးသွားတော့မယ်မသွားရဘူးလို့မဆိုပါဘူးမလွဲတာလည်းကိစ္စခင်ဗျားတို့လောကီနေကရှိကြတာပဲလောကီနေကမလွဲတာလည်းကိစ္စတွေရှိကြတာပါပဲအိုးသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကယင်ပေါ်လာပဲသွားမှမသွားသေးပဲပဲသွားမှဒေါ်မဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကယင်မလာဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကလည်းဆိုရင်ရှိသေးတာလို့တွေးလိုက်ပါလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြပြီးတခါလာသွားတယ်လို့သူသိပြီးတခါလာမှပြီးတော့မှသွားကြတာပေါ့ဒါဆိုတော့တခါကျဝင်လေးကြတာသတိထားဖို့ပဲသတိထားဖို့ပါပဲတခါမှလို့ဖြစ်ပြပါမှသူကလေးဆရာဘုန်းကြီးကန့်ွက်တာမပါပါဘူးအဲဒါပြန်ပြန်လာပြန်တော့မယ်ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရပြန်ကြတော့မမှန်လေးသွားလို့ရောင်းဝင်နေသွားရပြန်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ရုံနဲ့ပြန်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲပြန်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကယင်ပေါ်လာ
2: ပါ
1: ဘုရားအဲ့ဒါလေဒီကရွယ်ကတက်တူကဘာလို့ပြန်လဲအိမ်ပြန်ရောက်တာပါဘုရ
2: ား
1: သဘောပါဘု
2: ရ
1: ားဒါပါတရားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ခွဲတဲ့တရား ရှင်းတော့ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအလုတ်ကိုလည်းအခုအစဉ်တိုင်းပြောတော့ဘာလဲလို့ဝိပဿနာရှေသာလောကီနောက်သာပါလို့ဆိုတာလေးပြစ်ပေးပါတယ်မနေ့ရာနိုးတယ်ဆိုရင်နိုးတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြရှုပြီးတော့မှထားလိုက်ရပြီးသွားအာမျက်နှာသစ်ပေါ်နေရာရောက်ကံတော့မျက်နှာသစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုပြီးတော့မှမျက်နှာသစ်လိုက်ရမျက်နှာပြောင်းလာပါပဲ အဲလူကြီးကျင်တယ်သွားကျင်မြန်တယ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြည့်ယူပြီးတော့မှသွားလိုက်ရတဲ့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးရှင်းတာပါပဲဒါဖြင့်ရဇဝေကတိတ္တရှင်းတော့ခွဲတယ်လို့ကနေရာတိုင်းပေါ့ဗျာနေရာတိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဥပဒနာကရှိလောကီကနောက်ဥပဒနာကရှိလောကီကနောက်ဆိုတော့ကြရရင်ဉာဏ်တရားကြကြတော့လှဘူးလို့အသက်တက်လာတယ်
2: ပြန်ပါ
1: ဉာဏ်လာတဲ့တဲ့ပြေခါလာလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းဉာဏ်တရားရင့်ကျက်ရင့်ကျက်ပြေခါလာလာတော့သူရင့်ကျက်သလားအပေရောနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိကိစ္စအစရှိသောတရားတွေပါရတယ
2: ်
1: ဉာဏ်ရဲ့လေပါလေဉာဏ်ကလာမကတက်တဲ့ခါကြတော့ရဟန်းမလေးအပေသွားကြည့်တဲ့တရားတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမှာယုတ်သိမ့်ပြည့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကယုတ်သိမ့်ပြည့်ရတယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ယုတ်သိမ့်ပြည့်ရတယ်သူပြည့်ရှင်လို့ပြည့်ရတာကရှင်းတော့ခွဲတယ်လို့မှာရှင်းပိုင်းကနေပြီးဉာဏ်တွေထက်တက်လာလို့လားဆိုတော့မေးတာပေါ့မေးတော့ဘာနဲ့ပြောဉာဏ်တွေထက်တက်လာတဲ့အဲ့ကဲတော့ခရီးပေါ်ရောက်ရှင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဘူးရင်းမြီရော
2: ရ
1: င်းမြီပါဒါကြောင့်ဉာဏ်ခဲ့ရင်ကိလေသာပါတယ်မှန်ပါဗျာဉာဏ်ပြီးဆုံးတော့ရောက်လို့ရှိရင်ကိလေသာကုန်ပါတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာအဲ့ဒါတို့ခင်ဗျားတို့တရားနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပေလေးပါးကပြိဖို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိသောကိလေသာပါမှုပြတ်မှုအလုဟာတို့တို့ရှင်းထားမှရမှာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားကြဘူးဆိုရင်ဖြင့်သိမ့်မချာလက်မချာနဲ့သေးရတယ
2: ်
1: ။သိမ့်မချာလက်မချာနဲ့သေးရတော့သိမ့်မချာလက်မချာဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂန္နမှာပညာကမတတ်တော့ဝိသေကိစ္စဒိဋ္ဌိတွေကမသေးတော့ငါသေးရင်ဘာမဖြစ်ဥမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကြီးကလာတတ
2: ်
1: ။မလာတော့ဘူးလား
2: ။မလာ
1: တော့ဘူး။အဲ့ဒါကိညာမသေးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီတွေးလုံးသေးကန်ကြီးမှလာတတ်။မလ
2: ာတော့ဘူး။
1: ဒီလိုလုံးသေးကရင်မှလာပြီးရှင်မမင်းကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသာသမီးကိုတိုက်တာကိုကကိုစိန်ရှင်မွေတွေကလည်းကဲလို့ယူလို့မရနိုင်တော့ကိုတံမရတာကိုပယ်ချတာအဲ့ဒါကြောင့်အရာကျော်တို့တရားစစ်တို့ဦးလာဘုရုကဂိုင်းယနေ့ကစပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားဘုရားတော်မူတဲ့တရားရှင်းတော့ဖွဲတဲ့လူကိုရှင်မလေးရဘူးဟိဥပဒနာရှိတာမဲ့ကာယသမီးရှိပါရဲ့အလုပ်ကိုနောက်သာပြီးဒီကရလုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရကြီးကိုခေါင်းကသောဘဝရည်တဲ့ကွင်းညတော့လေအင်းဦးကြမဲ့ဒါလင်းရည်မြုပ်ပါလေသောဘကဘယ်လိုမြုပ်တာတက်လာမတက်လာရင်ဦးကမြုပ်သွားသူကတော့တက်လာဒီမှာလဲတဲ့ခန္ဓာကလာမြေကြီးကြီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဈေးလန္ဒာရေးစာဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ရဖြစ်တဲ့သရသီလသုဒ္ဓဆရာကပညာတွေကနိဗ္ဗာန်ကအာရုံပြုပါတယ်မှန်ပ
2: ါပါ
1: ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့လန့်ပြဲကျုပ်ရှိသေးရဲ့မှန်ပ
2: ါပ
1: ါဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကျိုးအပြည့်ပြည့်သွားရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဆရာတော်မြတ်ကောင်းစကားနားထောင်လို့ဘုရားတော်မူတဲ့တရားနားထောင်လို့ရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာပါဘာပေါ်လာကြရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးအဆူတလဲခံစားမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာတော့တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဝီကျေးဇူးနန္ဒသဘောကျလို့ပ
2: ါ
1: ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ခွဲခြင်းကြောင့်ဒီစီမွေးရကလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲရှင်းတော့ခွဲလိုက်ခြင်းကြောင့်အလုပ်တွေမပြင်းမြောက်ခဲရှိရကလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့လေလုံမြဲလုံးရတာပါရှင်းတော့ခွဲခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်မှမဖြစ်မနှေးပါဘူ
2: း
1: ဖြစ်နေတဲ့သတ္တိဒီကကြောင့်ဘာမှမရှိဘူ
2: း
1: အကျိုးပြည့်တဲ့သတ္တိတည်းရှိပါ
2: အ
1: ဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ခွဲခဲ့ရုပ်ဒီဘယ်တော့မှလက်မလို့ကောင်းတဲ့အလုံးလို့ဆိုတာသေးသေးချာချာပဲပြောပါတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းတော့ခွဲပြအောင်ခွဲကြပါဆိုတာဖြင့်ဓမ္မတော်ကြီးစွာသောတိကြီးစွာသောမေတ္တာနဲ့ပဲပြောကြတယ်မှန်ပါဗျာလိုက်နာကြပါဆိုတာဝယ်တိတ်တွန်းအပြန်နဲ့မှန်ပါဗျာ
2: တ
1: ိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတော်မနေ့ကယမကယန္နာဘာရိဒိယူပါလိမ့်မလို့ ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူယူတယ်နော်မနေ့ကရေမကယန္တာဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူယူတော့ယန္တာနေရင်ပြတ်တာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြကြီးသုံးမတွင်တင်တော့ယန္တာမရှိတာယန္တာလုံနေလို့ယန္တာသိရင်ပြတ်တာပဲဆိုတဲ့စကားထွက်ပါတယ်မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာသင်္ကြန်ကတော့ယန္တာမှမရှိပဲနဲ့ယန္တာသိရင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိเสียလို့သေးတာမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ယန္တာကရှိကြတယ
2: ်
1: မရှိပါဘူးတဲ့ခန္ဓာနာဘပဲရှိတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ခန္ဓာနာဘပါသစ္စာပါလေ
2: ဟ
1: ောဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ခြင်းလို့မဲ့ညာတဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါမလို့ခြင်းတဲ့အခါခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်သွားတာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာထုတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါဗျ
1: ာအဲ့ဒါယန္တာသိရင်ပဲသွားတယ်လို့ဆိုကြရောလို့သိတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အင်းခြင်းတရားဒီနိစ္စဒုတရားဒီဒုက္ခဒုက္ခကံငါးပါးဒီဒုက္ခဒုဒုက္ခတွေကုန်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲဒုက္ခတွေကုန်တာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါလေမှန
2: ်
1: ပါဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲတော့ဒုက္ခကံငါးပါး
2: ဆိုတာ
1: ဒုက္ခတွေကုန်သွားတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သွားကြောင်းခင်ဗျားတို့ရှုကြပါတဲ့ဒုက္ခတွေကုန်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: လူချင်းရှိတယ်เนาะမှန်ပ
2: ါ
1: လူချင်းဒုက္ခရှိပါလားမလူချင်
2: းရှိပါဘူး
1: ဒုက္ခမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီးဆုံးမဖြစ်မဲ့မလူချင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့မဲ့ညာလာလာလို့ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခနေရောတော့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးစားထိုးလား
2: မ
1: ထိုးဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘ
1: ူးဗျာအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုန်းကြီးတော်ဒကာရမလေးမှတ်လိုက်တာပေါ့တဲ့ဖွင့်ကမာနန်လိုပဲသေမှာမကြောက်ပါနဲ့တော့အသာရွေးတွေကကြည်လင်တာတွေဇာမေကြီးကြည်ပွားရေးဖြစ်ပါလေဒီကြောင့်ပါလေသရတိကသုတ္တဆရာပညာဆိုတဲ့မေခင်လေးကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့မှန်ပါဗျာကြောက်เสียရှိသေးတယ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: အဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ရပါခေါ်ကြမ
2: ယ်
1: အဲ့ဒါယမကဘုရားသူကိုယ်ရင်သောတာပန်တည်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ယန္တာသိရင်ပဲသွားလုံးกว่าလို့မင်းကိုတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များမေးရင်မင်းဘက်နဲ့ဖြေမလို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုံမင်းနဲ့ဖွင့်ချီပြီးသူမားတဲ့အမှားကိုသူ့ကိုပဲပြင်ထိုင်းတယ
2: ်
1: သူမားတဲ့အမှားသူ့ကိုပြင်ထိုင်းတဲ့ခါကြတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ပြီးတော့မသိခင်တော့မှတော့ယန္တာသိလို့ရှင်းပြဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဝါယူပါတယ်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူယူပါတယ်အခုတော့ပြန်ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတရားရူတရားမြတ်တွေကိုမိန့်လင်ရတယ်တရားရူတရားမြတ်တွေကိုနားရသိရကျင့်ရကြံရတဲ့တွေ့တပည့်တော်ယန္တာပြေပုံသူများကမဲလို့ရှင်းပြန်ယန္တာမရှိကြောင်းကျင့်တရားအကျင့်ခန္ဓာငါးပါးသည်အနိစ္စတရားခန္ဓာငါးပါးဗာတရားလေအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးကြရင်မနဲ့ပြောအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကကုန်သွားတယ်လို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါဘုရားယန္တာသိရင်ဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခကုန်သွားတာပဲဘာပဲလို့တပည့်တော်ဖြေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ယန္တာသိရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အယူရှိသေးရဲ့လား ရှိပါဘူးဗျာဒါကြဥစ္စေကတော့
2: ဒုက္ခ
1: မလို့ဘူးလား ဒုက္ခပါဘုရားဒုက္ခကုန်တယ်ဒုက္ခဆုံးတယ်ဒုက္ခဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်မှတပါးဘာမှမရှိဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတ်လိုက်တော့အပြောနဲ့မဆုံးစီနဲ့ရှင်ရမတန်နဲ့ဆုံးပါစေဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာမှတ်ဖို့အပြောဆုံးမရဘူးနော
2: ်
1: ရှင်ရမတန်နဲ့ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးပြောက်ပြဲပြီးဒီကရာသွားတော့ဩဒုက္ခတွေထုံးပါတော့လားလို့ကိုကိုယ်တိုင်သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခွနဲ့ကလိုပဲတဲ့ကိုရင်ပဲသာရေတဲ့မြစ်သောဘကပေါ်တက်တယ်လို့ဒီကရမရိခန္ဓာကိုယ်ဒီကရာဆိုရင်ပြင်းပြီးကြီးပွားရေးကြီးရင်းလာပြီးစာသာဖြစ်တော့တယ်ဉာဏ်ဒီသရတိကဒုက္ခဆက်ကပညာတွေကနိဗ္ဗာန်လာအထက်တက်တော့တယ
2: ်
1: ကြောက်ကြရရရှိသေးလား ဒါလည်းရှိရင်နတ်နတ်သဘောကျပါဘူ
2: း
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယမကအပြင်သောတာပန်ကသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့သောတာပန်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြေပြီမှန်ပါဘူ
2: း
1: သို့တော်ကဲတင်ခြင်းတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယမကရေတဲ့မင်းကငါဒ အမှန်တမ်းကသနာကရုဏာရှိတယ်ဒါကြောင့်ယန္တာဖြစ်အောင်မဲ့မင့်ကိုဟောမယ်ဆိုပြီးယန္တာဖြစ်အောင်ဟောတာဘာဖြစ်အောင်ဟောမယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဖြင်းရပါလိမ့်ဗျာဂိုင်းယန္တာဖြစ်အောင်ဟောတဲ့အခါကျတော့ဟောနည်းတစ်မျိုးဆိုတော့ဒကာကျွတ်မှတ်သံဟောနည်းတစ်မျိုးကျင့်နည်းတစ်မျိုးဆိုတာကိုသိသိချာချာမှတ်ပါအော်ခေါင်းကသောတာပန်တရားဟောတော့ဘုနေသာလားဒုက္ခလားအနေရင်နေသာနဲ့အရင်ယုတ်တရားဒီနေသာလားနေသာလားမေးတဲ့အခါအနေသာဖြေလိုက်နောက်တစ်ခေါင်းအနေသာဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဖြေလိုက်အဲ့ဒီအနေသာဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါငါဥစ္စာလို့ဆိုနေလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာလေးအော်ဒီတရားတွေကုံဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြဘူးတွေ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဆိုပြီးသောတာပန်ဒီသွားဒီကသောတာပန်ဒီပြီးတော့ယန္တာဖြစ်အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျိုးဆောင်တော့မယ်ယမကအတွက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကယန္တာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုဟောတယ်ဘယ်လိုယမကဘယ်လိုနာရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသစ္စာသိဖို့အရေးကတော့နှထောင်းမှပေါ်လာကြတော့နတ်တော်တို့ပေါ်လာကြတဲ့ခါကြတာရှင်းစွာနတ်တော်ပါတဲ့ယမကရေရှင်သာရိပုတ္တရာကမင်းကနာလူတယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တစ်ထည့်တယောက်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီတစ်ထည့်တယောက်မှာလူ9ယောက်ကသွားမယ်လို့လာကြတယ်သွားမယ်လို့လာကြရဲ့ခါကြဒီတစ်ထည့်မှာလည်းအတော့နေအလျှောက်တွေကလည်းအမှန်တမ်းများတာနဲ့ဩတို့ဒီတဲဝင်သတ်လို့ရမှာသူ့အိမ်ကိုဝေယဝဇ္ဇပြုတဲ့ကျွန်ဖြစ်နေအမှုထမ်းပါမယ်ဆိုပြီးသွားရလို့ချင်းလက်ခံနေမယ်လက်ခံလို့ချင်းတို့ကျွန်ပါမှာပဲတို့ကလည်းဝေယဝဇ္ဇလိုက်ပြီးသွားပြုစီဝါရှားတဲ့နေရာတို့ကရှားပေးအဲ့ချိန်တို့ချိန်မှာလည်းတို့ကရင်တို့ကစောစောမိုင်းနဲ့ဒီတစ်ထေးသောစီစီဧပ္ပစီတို့ကတကပဲတို့ကပဲသူကြိုက်တာအကုန်လုပ်ပေးဆိုလို့ချင်းတို့ညီရင်ကိုရင်ကဲ့သို့သူစောင့်ရှောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်လို့ခင်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတော့အတွင်းလူချင်းနဲ့တတ်ရတယ်ဆိုတော့တတ်ဖို့ရလွယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပင်ကိုအဝင်ခက်လို့သူတို့လူ9ယောက်ကဒကာသေးရေတစ်ထည့်ဝင်ကြရနော်အကျဉ်းကလေးမင်းကျွန်တော်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြန်အလိုရှိတာကိုခိုင်းမှာအလိုရှိတာကိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သတ္တိလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်သင်္ကေတရှိကိုခြေစုပ်ကောင်းနေဆိုသလိုပဲဝေယဝဇ္ဇပြည့်စုံလို့ကာယစိတ်ကပြရည်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုအတိမတ်ပြုပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်တစ်သေးကသတ်မဲ့လူမသိတော့တကယ်သိလက်မခံဘူးလား
3: မှန်ပါပါဘုရား
1: သတ်မဲ့လူမသိချာလားမှန်ပါပါသတ်မဲ့လူမသိတော့ဩတဲ့တော်တဲ့တွေပါလားတရားလိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားသောပြီးတဲ့ခါကျသူလက်ခံပါလေလက်ခံတဲ့ခါကျလို့ချင်းဖြင့်သူတို့ကငကောမှာစိတ်ကူးကဖြောင်းကြရလားမဖြောင
3: ်
1: းပါဘူးတတ်ချင်တော့အတွင်းမရောက်လို့လားအတွင်းရောက်တဲ့နေရှာကြရတာဟု
3: တ
1: ်အဲ့ဒါနဲ့အတွင်းရောက်တဲ့ခါကျလို့ချင်းဟိုတည်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောတာကလူသားရကြားရပါလားလို့သိရလား
3: မသ
1: ိပါဘူးမသိတော့သူတို့ကအင်းတည်းမထားခင်ထအဲသတိပြီးမှနောက်ကနေသတိကဒီလူကလေးသာလုံးမှာကျန်သူတို့ကသာလုံးပေးသတိကမင်းသာတဲ့စင်ခုခက်ပေးအဲစောစောစောစင်နေစင်စောစောချက်ပေးသူလူငါးယောက်ကအလိုလိုက်အကြိုက်ကြီးလုံးနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သတိကစိတ်ပြောင်းမလာဘူးလား ပြောင်းပါဘူးဩတဲ့တော်တဲ့လူတွေပါလားငါကျွတ်တဲ့ဆောင်ကြပါလားချက်ပြီးသမင်းတော်ရဲ့သာလို့အဲရေတော်ရဲ့တော့လို့အေးဟန်နေရာသူတို့အိတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလူတွေကအကြံသိအကြံနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ငါတို့သက်တဲ့အချိန်တတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကလာတတ်ကြတာ
3: တ
1: တ်ကြတာဘယ်နဲ့ကလူတော်သမားတို့မသိတဲ့တစ်သေးတွေကားလို့ခြင်းဖြင့်အတွင်းသူသင်္သာအဖြစ်နဲ့ဝင်ကတ်တဲ့လူတွေကြီးလက်ချင်တဲ့သက်ဖဲမတွေ့ရ
3: ဘ
1: ူးအင်းတော့ဘယ်နဲ့ကြောက်ဖွက်ရှာပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမေးလို့ခြင်းဖြင့်သူသက်ရောက်ကြမ်းမှမသိဘူ
3: း
1: ရှင်းကြရှင
3: ်းပါဘူး
1: အဲနားလည်သွားနော်ဒါဥပမာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလိုက
3: ်
1: ကဲဥပမေးရတယ်ခွင့်ရတရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာတိတိခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအနာကတ်နေတယ်မှန်ပါဗျာ ်တကယ်ကျော်ခန္ဓာ၅ပါးရှိရလားရှိပါပါအ
4: ဲ
1: တကယ်ကျော်ကလည်းဤဘက်ခန္ဓာရှိတယ်ဟောငါအတွင်းသူတွင်းလာပဲဝေဒနာခန္ဓာလည်းငါအတွင်းသူတွင်းလာပဲငါလိုရှိလို့ရှိရင်မတုကပဲရွက်ဆောင်ပေးနေသင်္ညာခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပဲဒါပန်တော့အဲဒါခြေပန်တော့ဒါပုပန်တော့ဒါပုကောင်ဒါပုဆိုဆိုတော့ဒုက္ခမှပေးနေတယ်သူလည်းအကိုရပါပဲဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးအတွင်းသူတွင်းလာလို့ခံမိကြ
4: မှန်ပါပါ
1: ဒီအာရမတွေဘာလို့ထားပြကြပါလဲမှန်ပါပါငင်းသူတို့ကဘာတွေပါလဲမှန
4: ်
1: ပါပါဒါကသေသေးချာမှတ်မှန
4: ်
1: ပါပါသေးသေးချာမှတ်ပါဒီအာရမတော့ဒီကလက်တို့ကတစ်သေးသာခန္ဓာ၅ပါးကခင်ဗျားတို့ရှင်ရောက်လာတာကအလကားရောက်လာတာမဟုတ်ဘူ
4: း
1: မှန်ပါပါဒီကနေသတ်ရမဖြစ်လို့အတွင်းသာဖြစ်နေသတ်ရှင်လို့ရောက်လာတာ
4: မှန်ပါ
1: ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပဲစဉ်းစားပါတော့တချို့ကြတော့ယုတ်တရားကြီးကဖောင်းပွားပြီးတည်းကရောင်ရဲဝင်နာနေများဝါရောတဲ့ကတတ်ချိုက်တော့ဝါရောတဲ့ရောင်ရဲဝင်နာနေတတ်ချိုက်တော့ဥမာဒကာကျွဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိရခြင
4: ်း
1: ဝေနာတွေကနှိမ့်ချက်လာတော့ဝေနာတွေဝင်တဲ့ခန္ဓာတွေဥသောသူသားရဲ့ကြတ်တတ်လို့နဲ့ဒကာကျွဲသိရခြင
4: ်း
1: သင်္ညာခန္ဓာမှမှပြီးဒီကလာအစာမှအနေပန်းနဲ့ပဲသင်္ညာပတ်ချိုက်ကြတော့မသိရဘူ
4: း။
1: သင်္ညာမသွားကောင်းတဲ့လမ်းသွားကောင်းတဲ့လမ်းတော့မသိတာနဲ့သင်္ညာကမသွားကောင်းတဲ့လမ်းတွန်းပြီးခိုင်းလိုက်တာနဲ့ကောမသိရဘူးလား
4: ။
1: သိရ။စိတ်ကလည်းဒီကလာမှလို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်မိုင်နဲ့အရေးပဲသင်္တရာရင်ထုသိရတာလေကော
4: ။
1: စိတ်ကလည်းဘယ်နဲ့ဆိုရ။ဩဒီကကျွေတော့ဒီကတစ်တော့ဦးလာဘူးတော့ဘယ်သူနဲ့အတူတူနေရပါလဲသူကဓမ္မနဲ့အတူတူနေရတာကိုသိထားရအကယ်မသိလို့ရှိရင်ဒါကြီးကနတ်ကိုပဲငါကောင်းရတာပဲလို့ဝေနာကိုငါလူချင်းနေမယ
4: ်
1: ဩငါတက်တဲ့ပညာပဲလို့ပညာရင်ငါချင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပ
4: ါ
1: ဒါကြောင့်ဘိရောဂာရမတွေမှာအခုအပေါင်းမနေတဲ့အတွက်သူသားရပြန်နေတွဲရည်ကြီးဖြစ်နေပါပေါ့လားမလို့ဖြစ်နေကြပါလ
4: ား
1: သူသားရပြန်နေအပေါင်းမပြီးခါလာတွဲရည်ကြီးဖြစ်နေတော့ဂာရမတွေပဲစဉ်းစားပါလားလူပြရပါလိမ့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကလက်ခဲ့ဦးမယ
4: ်
1: မဟုတ်ပါဘူးလက်ပြရပါလိမ့်ဆိုတော့ရောတကကျေတော့နင်သမိုင်းလူတွေကလိုက်လာတယ်ဝင်လေခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေသူတို့ခင်းရမယ်မင်းရမယ်ကျင်းနာကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါင်းတော့ပါပြီသူတို့ကရိုးရိုးလိုက်လာတာလားဒကာရမတို့သမိုင်းလူလိုက်လာတာသမိုင်းလူလိုက်လာတာခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေသူနေသူစားသူသွားသူတို့ပဲအားဖို့သလိုလိုယူပအတ္တတော်သုံးလူပါတယ်ယူပယုတ်ဒီအတ္တတော်ငါပဲกว่าဆိုတော့ဒါငါလူပဲသမိုင်းလူငါလူလောက်ထားပြီဝေဒနာအတ္တတော်သမနုပါတိရဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းငါလူပဲလို့လောက်ထားတော့သမိုင်းလူပါလို့ပြန
4: ်
1: ပညာအတ္တတော်သမနုပါတိပညာကိုမှတ်တဲ့ပညာလေးကဒါငါငါပဲငါလူပဲလို့ဆိုထားပြန်တော့ဘာလို့ပြန
4: ်
1: သူကဓမ္မအရသာလောက်ထားတယ
4: ်
1: ဒကာသေးဘယ်လောက်ထားပါလဲကျင်းလားကျင
4: ်းပါ
1: ဝိညာဏအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောချတယ်ဝိညာဏစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အတ္တတော်၅ဥွေသမ္မုပ္ပ50လို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးအတွင်းလူပြန်သာဖြစ်နေထားလိုက်ကြတယ်စိတ်ကလည်းသူသာဓမ္မရှင်းညာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကဓမ္မကိုသူတို့ကသတ်မဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကသတ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့ကသတ်မှာကို
4: ယ်ပါဗျာ
1: ကိုယ်ကသတ်မှာဇာရင်ကိုယ်ကလက်ချက်ဥမှာဇာရင်ဥလာဘူးတို့တကားကျွဲတို့ကိုယ်အန္တရာယ်ခင်းမယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကမသတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာဇာရင်သူတို့လက်ချက်ဥတော့မယ်မှန
4: ်
1: ပါဗျာဒါကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာမှာတကားဓမ္မကြီးအဟံဝေရောဟောမိငါဒီရမရှိဘေးမရှိပဲနဲ့နေရပါလို့ဤဘိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာမျက်ရှိကမာဒီသနာဝါဒီဆိုပြီးမြစ်တာတွေပို့ကြတာပဲဘိက္ခာလာမသခင်သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘဒုသလို့သိပါလိမ့်မလဲဆိုတာဒကာကျွတ်တို့ဒကာကျွဲတို့ကုသဘူးတို့ပဲစဉ်းစားပါဘူးဘဒုသလို့ပါလိမ့်မယ
4: ်
1: ခန္ဓာ၅ပါးသလို့သိအဲဒီအာရမတွေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးမျက်ရှိကြတယ်ဩဘာလို့မလို့လာကြပါလိမ့်
4: မယ်
1: ဘာမလို့လာတာဖြစ်နေတော့ဩဘုရားများဆိုသံဃာမှာမျက်စိရပြီးယန္တုကိုအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလာခဲ့ရတာဘယ်ဘုရားမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ပါလားသဘောကျလားဘယ်ဘုရားများအသေးလွတ်ခဲ့ကြပါလဲဘယ်ဘုရားမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုရလဲကျင်းနပ်လားကျင
5: ်းန
1: ပ်ပါဘာကြောင့်မပေါင်းတဲ့အဤရုပ်ကုန်နိုင်ခြင်းရဲ့ဝေဒနာကိုင
5: ါပြေ
1: နာမဥစ္စာလိုခြင်းခဲ့တဲ့သွင်ရည်တတ္တိအမှားရကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာယုတ်ကဖောက်ပြန်ပြီးသတ်လိုက
5: ်
1: ဝေဒနာကနှိမ့်ချက်ပြီးသတ်လိုက
5: ်
1: ပညာကအမှားမှားပြီးတော့အေးသင်္ခါရကမဟုတ်တဲ့နေရာသိဆိုတိုက်တွန်းပြီးဒီကရကစိတ်ကတခါရဲ့ကာရမရေရေသင်္ခါရပြီးသတ်လိုက
5: ်
1: ဟုတ်ကဲ့လားယဉ်ထုခိုင်းပြီးတော့သတ်လိုက်သုဇောချခိုင်းပြီးတော့ဩဒီကရမမပေါင်းတဲ့နာတွေပေါင်းလို့သူတို့ပတ်တယ်ကိုခံခဲ့ကြရဘုရားများကတန်လျာကကျတော့အဖာမန်သေးခဲ့ရတာဒီအပေါင်းမာလို့ပေါ့ရှင်းညာဘုရားများဆိုတန်လျာကဒကာရမတို့ဘယ်ဘုရားမှကျတော့မသေးခဲ့ရတဲ့ဘုရားမရှိဘူ
5: း
1: အဲ့ဒါပဲနေကြောင်းပါလေအဲသူသာသမန်များရောက်ဘူးအိမ်လူအိမ်သားအတွင်းလူအတွင်းသားလူရဲထားပြီးဒီကရာပေါက်တဲ့သင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့လက်ချက်နဲ့ကျုပ်တို့အသက်ခွဲရ
5: မ
1: ှန်ပါဘူးဘော
5: ပါ
1: အဲ့ဒါကြီးဒီဒီချာချာနဲ့စဉ်းစားတော့မှခန္ဓာ၅ပါးကိုဝရကတော်ဝရကတော်သူသောရာကြာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်မှန်ပ
5: ါ
1: ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝယ်လို့ရှုရမယ်မှန
5: ်
1: ပါဟဲ့သူသောရာကြာဖြစ်ရှုတဲ့အခါကျတော့ရှုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုသူသောရာကြာလို့သိသူသောရာကြာမှသိလို့မဟုတ်သူသားယောက်ျားလေးကိုမလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူသားယောက်ျားလေးကချုပ်သွားလို့ချုပ်သွားတော့ကျုပ်တို့မှာနောက်သူသားယောက်ျားနဲ့ကင်းတဲ့ယောဂီဟာပေးစေရှိသေး
5: တ
1: ယ်။ဩဒါဖြင့်ကျုပ်တို့အပေါင်းလွဲတဲ့အတွက်ဘုရားမြတ်စွာသံဃာကသေဝဲကြီးဝင်ခဲ့ရတယ်။ဤကနောက်ကသူ့ကိုပဲလေရုပ်ခန္ဓာကိုငါပဲဝေဒနာခန္ဓာငါပဲသင်္ညာခန္ဓာငါပဲသင်္ခါရခန္ဓာငါပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာငါပဲလို့အတွင်းလူသံဃာငါပြည့်ရှင်ငါဥစ္စာလို့ဒကာကျွယ်ရူလာဘုရောဆွဲရနေဦးမယ်ရှင်သိပါလေဦးမယ
5: ်
1: မသိပါဘူးလား
5: သိပါပါဘု
1: ရားအမတန်ဆွေးရမကောင်း
5: ကောင်းပါပ
1: ါဒါကြောင့်ဒကာရမခန္ဓာငါးပါးကျဲ့ရတဲ့ဘာဘာကိုဖြင့်အမြဲတမ်းသူ့ကိုဖြစ်တည်ရှိပါဘုရားဘာကြောင့်အရှိ

0: ရှင်းလာတယ်။ရှင
1: ်း
0: ပါဗျာ။အဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့ရှင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ရလာတဲ့အခါကျတော့ဒကာကျွယ်မုန်းလာမှာပေါ့
1: ။
0: မုန်းတော့တဲ့ပြီ
1: ။
0: မုန်းတော့ပဲလို့တဲ့ပါလေနှုံးလို့မေးဖို့လိုလာတော့ဩသူကရကြသူကရကြမှန်းသိလို့မုန်းတယ
1: ်
0: ။မုန်းတော့ကဲသွားကြတော့ဟေးလို့နှင်ဖို့ရဝင်လေးလေး။ရှင်းပါဗျာ
1: ။
0: ဒီကဲဒကာကမင်းတို့ကမလေးချင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ရှုပါများတော့မဲ့ညာကြီးကြီးကြီးဖြစ်မလာဘူး
1: ။ရှင်းပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကပြောင်းဉာဏ်တွေကကြောင်နေတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်သမဲ့တွေကပြောင်းပြီးဒီကရာနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဉာဏ်မကျန်ရင်တော့သမဲ့တွေက
1: ကြောင်
0: းဉာဏ်ကျန်ရင်ဘုရ
1: ား
0: ဒီဉာဏ်ကပဲပို့မှာပ
1: ါ
0: ဒါတော့ဖြင့်ဒီကရာမတော့မသိရသွားခြင်းဉာဏ်အားကိုက
1: ြ
0: ဘယ်လိုမှာပါလိမ့
1: ်
0: မသိရသွားခြင်းလို့ရှိရင်ရှိပါဘူးဆိုတာဖြင့်ဥရဘုဒ္ဓကပြောတော့ခြေခြေနတ်နတ်ခြေသဘောကြောင့
1: ်
0: ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဒီဒီတိုင်းပဲဟောပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ယမကဒီတိုင်းဟောဒီတိုင်းဟောပြီးဒီကလာနေတယ်ယမကအချူတာပေါ့ဗျာယမကအချူတာပေါ့ဩသူကယောက်ျားတွေပါလားจิตတပြက်တာရေသူကယောက်ျားတွေပါလားจิตတပြက်တာရေခန္ဓာကိုယ်ဘဝပြည့်စွာသံဃာကလိုက်သွားနေတဲ့သူကယောက်ျားတွေပါလားဒါဤပက္ခဏာလေးလူသာသမားပဲဝေဒနာခန္ဓာကိုသိတယ်။ဒိဋ္ဌိခန္ဓာကိုသိတယ်။အဲဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုသိတယ်။သိဆိုတဲ့တရားကိုသိတယ်။ဟောသူသာသမားသူသာသမားသူသာသမားလို့ဉာဏ်ထဲမှာရှုပေးပ
1: ါ။
0: ရှုပါများတော့သူသာသမားများသိပြီဒီကံကနေတော့ဒကာရမတို့မမုန်းပါနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးတ
1: ယ်
0: ။မုန်းတော့တာပေါ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့မုန်းမှန်နဲ့ဆိုလို့မရတာကြားမှုရှိကသူသာသမားမမသိတော့ကြောင့်သူ့ရေချိုးပေ
1: း
0: သူ့ကိုပဲကျေးဇူးတင်သူကြားမှပဲလို့တော်တော်သေးရဲ
1: ့
0: မသာသေးတော့တော်သေးရဲ့ပြောတာတော်ရပြဒေဝကြီးကဖောက်ပြန်ဒူလာကဖောက်ပြန်ပြီးသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသစ်ပင်သိကောင်းနဲ့အောင်းနေခန္ဓာငါးပါးပိုင်ဒီချင်းတိုက
1: ်
0: ရေတဲ့နေငါရေတဲ့နေရိုက်တာဟောဘယ်နဲ့ရောက်သေးပါလဲခန္ဓာလေးဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်သေးဘူးအိုးဒုက္ခနဲ့ငါးပါးကသူ့သတ်တာသဘောက
1: ျ
0: လောကီဥမာပုံပြင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောကြပါဦးလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တရားဓမ္မတို့သမင်းကြီးတွေ့အရေးဆုံးမရှိသားတဲ့အကောင်မျိုးဆိုတာလည်းခါတွေ့သိပြီးသားဖြစ်နေတာကြာတော့အသားတွေတို့အစီတွေပိတ်ပြီးဒီကလာသူ့အစားကြောင့်သူပြေရဆံအချိပိတ်ကြီးမသေးဘူ
1: း
0: ဟာဝဲဘယ်လိုတော့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တရားတော်မှရည်ရည်တိုင်းစားရတဲ့စားလို့စားကျင်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပတ်ချာဘယ်လိုပတ်ချာစားကျင်တဲ့စေတနာပေါ့ဗ
1: ျ
0: စားကျင်တဲ့လောဘကစားလို့ကိုယ်ပဲသူ့မှာတရားရဲ့အသားတွေအင်းအချိတွေပိတ်ပြီးဒီကရာကနာကမျိုးနိုင်တော့အမျိုးခိုင်းတာနဲ့ပါအစီပိတ်ပြီးတရားကျင
1: ်။
0: ဒါပြန်ဒီဝကလူသောပါလေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စားရတဲ့ကနာကတည
1: ်
0: းကဒီဝကလူသောပါလေကနာမှာစားရတဲ့ကနာကတည်းကအင်းဒါကဝေဒနာခန္ဓာကတည်းကနော်။တော့ကြာကြလာလို့ရှင်မျိုးဒကာရမတွေရှင်နာကောင်းတာယင်နာလည်းနာသွေးနာဒါတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မလား။အဲဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဒကာရမတွေဘာလို့မလိုလာတာလဲဆိုတော့မင်းဆောင်းနေတာကြာလာပြီဒီကသွားမလို့
1: ။
0: ဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာကလည်းဘာလို့မလိုလာတာလဲ
1: ။
0: သွားမလို့လာတာပဲဆိုတာသိကြပါလ
1: ား။
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သန္တာပါတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာစိတ်လည်းမဆိုးကြဘူး။ဘာဝေဒနာပေါ်ပေါ်သိနာပေါ်တာလို့ပ
1: ါ
0: ။ဘာဝေဒနာပေါ်ပေါ်
1: သိနာ
0: ပေါ်တာ။သိနာပေါ်တာလို့သိကြမှာပါ။သတ်မလို့နှုတ်တက်ပေးတာ
1: ။
0: ဘာလို့မလို့ပါလဲ
1: ။
0: သတ်မလို့နှုတ်တက်ပေးတာခင်ဗျားတို့ကနှာရင်းနဲ့တောင်းပ
1: ါ
0: ။ရက်စားရင်းနဲ့
1: ။
0: အဲတွေးသေးလေသေးလေးနဲ့။အိုးတော့ကြတောင်းမှရင်သွားရမှာပါစိတ်ကချတာ
1: ။
0: တောင်းပန်ကိုရမှာပါဒကာရမတို့
1: ။
0: ဒကာကျော်တောင်းပန်ရပါ။ပါပါပါ။
1: တ
0: ောင်းပန်ရသွားကြလို့ပေါ့။မသာဖိစာအိမ်မကိုအားလက်ကုန်မရှိဘူ
1: း
0: ။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလေကမတောင်းပန်လို့သေးရတယ်တောင်းပန်ရမသွားကြရတာ။ပ
1: ါ
0: ပါပါ။ဟောခင်ဗျားတို့ကတော့ပိုက်ဆံမရှိလို့ဆရာမခေါ်နိုင်မခေါ်နိုင်လို့ သူကမြန်သေးရဆရာတွေခင်ဗျားတို့ကအသာယူနေတယ်ဆရာတော်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသေးတာတောင်းပန်လို့ရတာဒါပြန်ဒီကံကကြီးရတာတွေကသတ်မှတ်လူတွေရှင်နဲ့ပါပြီးဒီကရနေတော့ရောက်ခဏကတောင်းပန်တယ်လို့တောင်းပန်လို့ယာယီနေတိုင်းကြလို့လို့နဲ့နောက်ဆုံးကခေါင်းထဲတော့ဝင်မဲ့တကူဘယ်သူကတတ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ရင်းနေလားဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးရင်ကျင်ကြောက်ရတာဆိုတဲ့အတိုင်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားကြွေဥလာဘူးရေလူသားယောက်ျားတွေပါလ
1: ား
0: သူတို့လက်ထဲနဲ့ကျတို့သင်ခဲ့ရတာဘောဘောတော့မရပါဘူ
1: း
0: အဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြည့်ပြည့်ရှုပ
1: ါ
0: သူတို့ကိုမောင်းအောင်ရှုပ
1: ါ
0: သူတို့မရှိအောင်ရှုပ
1: ါ
0: သူတို့မရှိတော့ဟိုတဲ့ကျတို့ဒီသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ကျတို့သေးရရှိသေ
1: း
0: ဟာယာသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ချုပ်သွားတော့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးရှိတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့၄ပါးကတွဲပြီးခါလာချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့ဉာဏ်လေးပြန်နေတယ်မှန်ပါဗျာသူ့ရဲ့ဉာဏ်လေးတော့မကြင်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲဉာဏ်လေးပြန်နေတော့ဘုရောဖြင့်မသေးတာမြင်ရပြီမှန်ပါဗျာမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မြင်ရတာကမညာမသေးတာကမြင်မြင်ရတာ
1: မ
0: ြင်ပါဗျာအဲမသေးတာမြင်နေလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ကြားရဲ့ကုန်ကဒီကရမတော့မသေးတာကျွတ်တို့တွေ့ရမယ
1: ်။
0: ဒီကရဲ့ကြားလေးကိုကျွတ်တို့ကအဖော်လို့ပေါင်းပြီးလက်ကလေးရှိတဲ့ယူပါတတော်သမှုပတ္တိနဲ့ဒီတိုင်းကနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာကျွတ်ကျွတ်တို့ကသူ့ကိုခန္ဓာ၅ပါးဆူတောင်းယူပြီးအတွင်းလူတွေကဖြစ်နေထားတော့ကြောင့်သူတို့တက်လို့ပဲသေလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ။ဒါကြောင့်ဘုပ္ပကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်မလားဆိုတာမေးရတယ
1: ်
0: ခန္ဓာဖြစ်ပြမုံမလားဆိုတော့
1: မေး
0: ပါဘူး။အဲခန္ဓာသူစားရောက်ကြတယ်ဖုံးမလားဆိုတော့မေးပါဘူး။မမေးလို့မရဘူး။မေ
1: း
0: ပါဘူး။ဒါနဲ့ကြောင့်မေးတော့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူစားရောက်ကြမှမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ခလုံးမရှိပါသေးနဲ့သူမရှိပါသေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: အမှအသွေးလေးကိုတွန်းစားဖြစ်နေထားလိုက်တာဒကာကျော်တို့များတိုက်တိုက်တဲပြီးကောက်ခွေ
1: ခ
0: န္ဓာ။အဲဒကာကြီးတွေဝယ်ပြီးကောက်သူ့ချမ်းအောင်ကောက်ခွေပြီးခန္ဓာ။ဘယ်ဘုကောက်ခွေပြီးနေလဲ
1: ။
0: သူသားယောက်ျားကျတော့ကမွန်းတယ်လေသူသားယောက်ျားကိုအတွင်းလူတွေကဖြစ်နေကျတော့ကပေါင်းတယ
1: ်
0: ရိမ့်မိလားအဲ့တော့ကျတော့ကအပေါင်းလွဲနေပြီမနဲ့ဆိုရအပေါင်းလွဲနေလို့ဘောရောင်းများကအန္တရာယ်ကင်းနေလ
1: ား
0: ကင်းပါဘူးအဲသူသားလူတွေကတော့ခန္ဓာ၅ပါးသာလို့ဒီမသေးခဲ့ဘူးလားအဲ့အဲ့၆ကြည့်တော့ပါခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာရမတို့ပရတော့သူစိမ့်ပြင်မမင်းတို့နဲ့ပြင်နေရမနေခြင်းမူဆိုတဲ့ညာမလာတော့ရှိပ
1: ါ
0: မကြည့်ပါဘူးလ
1: ား
0: ဘုရားလည်းရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ထုတ်ပြောက်ပုံဆုံးသွားပြီးကလာခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကပေါ်တာအင်းသူသက်တည်ပြေးပြီးသူသက်လွတ်တဲ့နေရာကျတော့မမြင်ရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အချိန်အောင်အထုတ်တော့ကိုကျတော့သေးသေးရှားမဲ့ဟိုင်းသူသက်တော့ရောက်မလားသူသက်လွတ်တဲ့နေရာရောက်ပါလ
1: ား
0: သူသာလို့တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရရတယ
1: ်
0: မတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါကြီးခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှရှင်ယမကကတရားကျွေးနှလုံးသွင်းလိုက
1: ်
0: အင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးသူသာရောက်ကြည့်ပါလားသူသာရောက်ကြည့်ပါလားသူသာရောက်ကြည့်ပါလားလို့ဝေဒနာအပြောင်းဝေဒနာကြီးရှုလိုက
1: ်
0: သိရင်သိသိရှုကြိုက်တာရှုတရားဓမ္မတွေကနော်အဲ့ဒီယမကကရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူသာရောက်ကြတယ်တရားသိရင်အခုပြောက်ပြဲဆုံးသွ
1: ား
0: ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်အရင်တော့ခင်းနေတဲ့တဏှာရှိနေတော့မဆုံးဘူးပေါ့
1: ။
0: ဒါကြောင့်ခင်းနေတဲ့တဏှာကိုယခုဒီခါကျတော့သူသားယောက်ျားဆိုတဲ့ဥပမာထားပြီးရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်းသေးရင
1: ်မရှိဘူး
0: ။ဒါကြောင့်ဒကာတော်မတို့အထက်မဲ့လူချင်းတဏှာသတ်ရပါဘူ
1: း။
0: အောက်မဲ့လူချင်းဒိဋ္ဌိသတ်ရပါဘူ
1: း။
0: အောက်မဲ့လူချင
1: ်း
0: အထက်မဲ့လူချင
1: ်း
0: အဲဆုံးမဲ့ကြတဏှာကကိုအေးအေးသာရှိပါအောင်းမဲ့လို့ရှင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိကကိုအေးအေးသာပြီးရှိလိုက်လို့ရှင်အောင်းသောတပတိမေရတာပဲအထက်မဲ့ကိုရကြံလို့ရှင်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတော့ဝရကတော်ကိုကြက်ကြက်ရှုပေးကွာသူသားယောက်ျားလို့ကြက်ကြက်ရှုပေးဆိုတော့မခင်အောင်ရှုခိုင်းတယ
1: ်
0: မခင်အောင်ဆိုတဲ့ဘာသာဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဘာသာပါလိုက
1: ်
0: အဲဒါရကရမရဒီနေ့လေးကြောင်မှတ်ဖို့အချင်းရောက
1: ်
0: သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ခြင်းဘာသာရအ
1: ချင်းရော
0: က်ဒရဂနာဂန်ယနာဖြစ်ခြင်းသေ မဒိဋ္ဌိသာလေးလို့သောတာပန်ဒီပါလေနောက်တဏှာလဲရှင်ယောကမှာဝရကတော်ဆိုရဲအသွားနဲ့ရှုလိုက်တဲ့ခါကြရခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီနင်းလို့ဖြစ်တဲ့ဒီမုံလို့သူသားယောက်ျားလေးထုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရတဲ့ရဟန္တာဖြစ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါနဲ့ရာဇမရိုဒီနေတရားမှာနှလုံးထဲကမှတ်ကြပါပါလေ
1: ခ
0: န္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားဖြစ်တဲ့ရှုရတဲ့နာပ
1: ါ
0: သဘောကျအဲသူသားယောက်ျားမှာပြီးပြီးကလာအင်းဖြစ်တဲ့ပဲသူသားယောက်ျားပဲဆိုပြီးမုံတာပဲမုံနေလားမရှုသူသားယောက်ျားမရှိရင်ကောင်းတယ်မင်းတို့ဒီဒုက္ခပေးလေမြတ်ဘဒ္ဒဝါညာကြောင့်ပြနှိမ့်တဲ့ပြိဏာထောဆိုတော့မင်းတို့ပဲသို့ပြီးဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခပေးရမြမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကပဲကျုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တဏှာကခင်သေးတယ
1: ်
0: ဘုရားတော့တဏှာသေးတော့တဏှာသေးရောသေးတာလားသူသားယောက်ျားမှသိတဲ့ညာကသတ်တာလားညာကသတ်ရတော့တဏှာသေးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပျောက
1: ်
0: ပျောက်နေတဲ့ဒီနေ့တည်းသူသားယောက်ျားကြီးမရှိသူသားယောက်ျားမရှိတဲ့ခါကျတော့သူသားယောက်ျားကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒီညာစားဖို့ပေါ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ညာနဲ့မတွေ့ရဘူ
1: း
0: အဲတဏှာကြီးရန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့အထက်မဲ့တင်းအထက်ဖို့ရရတယ်လို့ဆုံးခဲ့တဲ့ခြားသဘောပါကြအဲဒါဖြင့်ယမကယန္နာဖြစ်သွားတာဒီလိုယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြင်းဖြစ်ပြင်းမုန်းသူသားယောက်ျားမရှိပြီမုန်းနောက်ဒီသူသားယောက်ျားတွေကိုတူမနေကြပါဘူးဆိုတော့သူသားယောက်ျားတွေချုပ်သွားတာ
1: ။
0: အဲချုပ်သွားတာဒီသူသားကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အမတ္တမတရားရောက်သွားဘူး။အဲမတရားရဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကျ။အဲမင်းသားကမင်းညာပဲဆိုတော့ဒကာရမတို့မတရားချာမတရားချာဆိုတော့သေရတ္တာလေးနဲ့မပေါင်းမရပါဘူ
1: း။
0: သေရတ္တာလေးနဲ့ပေါင်းနေဒီကံငါးပါးဤခြုံငင်းရုပ်သိမ်းရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာကျော်တို့လာဘူးလို့သိချာပါပ
1: ါ
0: ခန္ဓာငါးပါးသူကရောက်ကြပ
1: ါ
0: သူခြုံငင်းရုပ်သိမ်းနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲသူကရောက်ကြတယ်မရှိသောကြောင့်မသိရမသိရကနိဗ္ဗာန်မသိရမြင်တာကမင်းညာသိခြင်းကိုအားပေးနေတဲ့သမှုရာတွေထုတ်တာသိရပေးရတာသမှုရာအဲ့ဒါရေမညာလာတာချုပ်တော့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်အထက်ကြလာလို့ရှင်ဖြင့်ဝရကတော့သူသားယောက်ျားနဲ့တူရည်ရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာချက်ချက်ရှိပေးအဲ့ဒီကလေးရှိပေးလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာသေးပါလိမ့
1: ်
0: တဏှာသေးဓမ္မတေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဆုံးခဲ့ကြချပါအဲ့ဒီလေးသီးရင်တော်ကြပ
1: ါ
2: ယောဂပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိဘောမှာအန္တရာယ်မပြုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂကိုလည်းဘွားပြရပါလေ။အနန္တစัจ java လားတရားအောင်လည်းဖြန့်နိုင်ပြီးဘွားပြရပါလေ။ဒါကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြန့်ရမလဲ။ခုနကကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာတပ်ပိတ္တာသတိဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်စနေဦးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံ48မျိုးဘွားပြီးပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဖြစ်လိုက်ပေါ့။ကျောင်းဝင်း3ဝင်းလောက်။ကျောင်းဝင်း3ဝင်းအတွင်းလောက်မှာ48ဘွားပြီးဆိုရင်ယောဂတရားအတွင်းလောက်ယောဂတရားအတွင်းလောက်မှာ48ဥပွားပြီဆိုရင်မြို့နယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်မြို့နယ်တစ်ခုအတွင်းမှာ48ဥပွားပြီဆိုရင်48မျိုးသောမေတ္တာတွေပွားပြီဆိုရင်ဒီနယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်ပေါ့ဒီနယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်မှာ48မျိုးသောမေတ္တာတွေပွားပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးအတွင်းမှာလည်း48မျိုးပွားပြီဆိုလို့ချင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ48မျိုးပွားပြီဆိုရင်တော့စัจ java လားတစ်ခုလုံးစัจ java လားတစ်ခုဆိုတော့32ဘုံအခွဲစီးတစ်ခုကိုပြောတာပါနော်32ဘုံအဖွဲ့အစည်းကိုလင်းရောင်ကြီးစွာဖြင့်ပြန့်ပြီးတော့ဒီ32ဘုံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့သရဝအလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန့်ပြရ။အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ32ဘုံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒီစัจ java လာမှာတည်ရှိသလိုတခြားတခြား32ဘုံအဖွဲ့အစည်းတည်ရှိနေတဲ့စัจ java လာဘုံနေလဲအနန္တရှိတော့အနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းနေပြန့်ပြန့်ပြရ။အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှတခါအနန္တစကြဝဠာတိုင်အောင်ဖြန့်ထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက48မျိုးအဲ့ဒီ48မျိုးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့အဖြစ်တဲ့အနန္တစကြဝဠာ48နောက်တဲ့အနန္တစကြဝဠာ48တောင်းတဲ့အနန္တစကြဝဠာ48မြောက်တဲ့အနန္တစကြဝဠာ48ဒေါန်လေးတော့အနန္တစကြဝဠာ48ခုစီအထက်ရမှာ48အထက်ရအနန္တစကြဝဠာ48အောက်ရအနန္တစကြဝဠာ48အောက်ရရမှာလေဥစဉ်တော့ဒီစัจ java လာကိုဘ ਹੁ ပြုထားလိုက်အောက်မှာလည်းအနန္တစัจ java လာခေါ်တဲ့32ဘုံအခွဲစီးတွေများစွာရှိပါတယ်နော် တချို့ကတော့အောက်အရမှာငရဲပဲရှိနေတယ်လို့တချို့ကဒီလိုတွေ့တယ်ဒီစက်ကြဝဠာအနေနဲ့အောက်မှာငရဲရှိတာမှန်တော့လဲဒီစက်ကြဝဠာရဲ့အောက်မှာလည်း30တဘုံအဖွဲ့ရှိတယ်များစွာဒီရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုးထိုးစက်ကြဝဠာတွေမှာလည်း48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြားလို့ရပါတယ်အရိယာတော်ကောင်းတွေရှိနေတယ်နတ်တွေရှိနေတယ်ဗြဟ္မာတွေရှိနေတယ်30တဘုံအဖွဲ့ရှိအလုံးရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဘာကြောင့်ဒီထိုးစက်ကြဝဠာတွေမှာလည်းအရိယာတော်ကောင်းရှိနေတယ်လို့ပြောရလဲဦးဇင်းတို့ဒီဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာစကြဝဠာတိုင်တိတော့မှနတ်ပြမအပေါင်းတို့လာပြီးတရားနာယူကြပါနော်ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အချိန်ထဲမှာလည်းထိုနတ်ပြမတွေအလုံးပါကြပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားတခြားစကြဝဠာတွေမှာလည်းထိုက်လို့အရိယာတော်ကောင်းတွေရှိနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုတော်ဘာတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့လက်ချက်ချင်းမျိုးတော်မြတ်တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြရအလုံးပေါင်းလိုက်တော့အရက်ဆင်းမျက်နှာဖြစ်သွားပြီအရက်ဆင်းမျက်နှာတစ်မျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာ48ဆိုတော့အရက်ဆင်းမျက်နှာဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံအမျိုးသား480နန္ဒစကြဝဠာကခုနကခြုံငုံပြီးပွားထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့928တွယ်မေတ္တာပြည့်သွားပြီ။ထို928တွယ်သောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုအကြီးပါးများစွာစီးပြန်နှိမ့်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ခုမေတ္တာတုတ်တံမှာလာနေတဲ့ရှုွက်ကိုပြောင်းရှုကရှုလို့ရပြီ။မေတ္တာတုတ်တံမှာလာတဲ့ယဟန်တော်900တို့ကထို928တွယ်မေတ္တာကိုသတုရရခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဆောင်ကမ္မထံ၄ပါးမျိုး၄မျိုးအနေနဲ့ပွားထားပြီးဖြစ်ကြတာ။ပွားထားပြီးဖြစ်တဲ့ထိုရန်နေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တဘုံတုဒုက္ခိတ္တာဆိုပြီးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့စပြီးသင်ပေး။ဒီသင်ပေးခြင်းကတော့ဘာအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးသင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုအထက်ကရကသတ်မှတ်ပြီးပြောထားပါတယ်နော်။ဧဝံဘဂဝါဣမာဟိအတ္တတေယဟိဂတာဟိတန္တပတအဘိဓမ္မေသဝိဟိရိတုကမ္မတာသရတိကမယဝပတိပိစိတုကမ္မတာဝိသေသတောအရိညကတအရိညကတိသေနသတ္တိသဗ္ဗိကမ္မထာနံခိတဝဝိရိတုကမ္မနံကရဏီယကရဏီယဘေတံကမ္မထာနုပ္ပစာရဝတ္တဝါဣဒံနိတေသံဘိက္ခုနံတတ္တဒေဝတာဘယတပရိဂတာယပရိဒထံဝိပဒနာပါဒကသာနာဝတိနာကမ္မထာနာထိသဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတိအာဒီနာနိယနာမေတ္တာကထံကတိတုမာရတောမေတ္တာတုဒ္ဒဝန္နအထကရာသံမျက်နာ185သုဒ္ဒဏိပအထကရာကဖွင့်ထားတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။ယောဤသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဣမဟိအတ္တတေယဟိဂါထာဤဤနှစ်ခုခွဲသောဂါထာတို့ဖြင့်တဏ္ဍံပတံချင်းတဲ့ဤမြလှစွာသောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအဘိဓမ္မေဇမေညာဖုံညာဖြင့်ထင်ဖော်သိမိ၍ဝိရတုကမ္မတာနေခြင်းကအလိုရှိသောဒရတိကမယဝါထိုမေညာဖုံညာကိုရခြင်းအကျိုးငါမှုလီပရိပိစိတုကမ္မတာခြင်းကြံကြောကိုပေါ်မြတ်အထောခြင်းကအလိုရှိသောဝိသေသတောအထုအဖြင့်အာရိညာကတာအာရိညာကင်တုတင်းဖြောက်ကြည့်လျက်ရှိသောယဟန်တော်အာအာရိညာကတိသေနအစအရဉ္စကင်ဒုတင်ကိုအူမှုသည်ဖြင့်သဗ္ဗိသဗ္ဗိကမ္မထာနံခန္တင်ကုန်သောကမ္မထာတို့အကြီးတဝါယူ၍ဝိရိတုကမ္မနံနေခြင်းကအလိုရှိသကုန်သောယဟန်တော်တို့အာကရဏီယကရဏီယဘေဒံပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့ကရဏီယကျင့်စဉ်မပြုတင်မပြုတိုက်တဲ့အကရဏီယကျင့်စဉ်အဖြင့်ပွဲပြားသောကမ္မထာနုပ္ပစာရံမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာ၏ဥပ္ပစာရကိုဝတ္တဝါဟောကြားတော်မူပြီးပဲဣဒံယခုခန္တေတေသံဘိက္ခုနံထိုယံတော်တို့အားတတ္တေဝတာဘယတထိုနတ်တို့ဘေယံဤပရိဂတယပဲပြောင်းခြင်းဟာတတ္တေဝတာဘယတထိုနတ်တို့ဘေယံကိုပရိဂတယပဲပြောင်းခြင်းဟာပရိတထံပရိတယအလောက၎င်းဝိပဒနာပါရကဇာနာဝတိနာဝိပဒနာဤအခြေခံပါရကဇာန်ဤအစွမ်းအဖြစ်ကမ္မထာနာနိစ္စဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ရန်အလောက၎င်းဝိပဒနာဤအခြေခံပါရဂဇံဤအစွမ်းအဖြစ်ကမ္မထာနာနိစ္စမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပင်းရအလုခါ၎င်းဒုက္ခိနောခိမိနောဟွန်တုတိအာဒီနာနိနာဒုက္ခိနောခိမိနောဟွန်တုအစပ်ပြီးသောဤဖြင့်မေတ္တာကထမေတ္တာကထာတရားစကားတော်ကိုတိတုံဟောကြားတတ်တာဆုဆုံးမှခြင်းကအာရတော်ကြိုးစားအထောက်တော်မူပါ၏ဒီလိုဖွင့်ထားနော်ဖွင့်ထားတော့ဘာပြောသလဲနှစ်ခုခွဲသောကထာဆိုတာကတော့နသခုဒ္ဓမန္တရေကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝတိယုံဒီတိဒါလေးကတဝက်ဘုဘကကရဏီယမထကုသလေနညန္တတန္တံပဒအဘိဓမိစသံဃောဥဒုသသူသူကတဝေသောသတ္တမုဒ္ဒောအနတိမာနီဒါကတကားထားတန္တံကောသသူပရောသအပကိသောသတ္တလောကဟုတ်တိတန္တိနိရောသညိဘကောသအပကဘကုလေသောအနန္တုစိတောဒါကတကားထား နာသံခုံဓမ္မစေကိစီယနာဝิญญူပရေဥပဝတိယောဒါကဂါထာဝက်ဟောလိုက်တော့နှစ်ဂါထာနဲ့တဝက်အဲ့ဒီနှစ်ဂါထာနဲ့တဝက်ဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံမရှိမြမီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုသိကြတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအံ့ထောက်မဲ့ဥပ္ပစာရမေတ္တာဇံရဲ့ဥပ္ပစာရလုံငန်းရတဲ့ကိုဘုရားဟောပြတယ်အဲ့ဒီလိုဟောပြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်တို့ရဲ့ဘေးရန်ကိုပယ်ဖြောက်ဖို့အတွက်ဥတည်ပြီးတော့၎င်းပိအပိအဒယန္တလုံခါ၎င်းဝိပဒနာရဲ့အခြေခံပါရကဖြစ်တဲ့ဇံကြီးအစွမ်းအဖြစ်၎င်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရှိခဲ့ပုံကိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာလို့ဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟောတိတပ္ပတ္တဘွန်တိဒုက္ခိတတ္တသတိဖြင့်ဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့သဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားအလုံးကိုတိမ့်ကြုံရေးတက်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာစည်းကမ်းနဲ့အလုံးလုံးဒီတော့ဤသရဝအာလုံးရဲ့သုံးပြီးမေတ္တာဘာဝနာစည်းကမ်းနဲ့ဆက်တဲ့ဥစ္စာကတော့ခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း90ဖြစ်တဲ့မေတ္တာအရှိစိတ္တကြပွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဒီဘာဝနာမျိုးကိုလည်းပွားလို့ဆက်လက်ပြီးရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့မေတ္တာဒီမတံပိတခေါ်တဲ့ venture ပြိုပြီးမှဒါလည်းရင်ပွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တချို့ယောဂီတွေကိုအရင်စမ်းကြည့်တယ်90ဖြစ်တဲ့မပေးဘဲနဲ့သူ့ကိုပွားကြည့်ရင်တော့လည်းနဲ့မရတဲ့သဘောရှိ90ဖြစ်တဲ့ပွားနေတာတောင်မှပေါ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာပြုံးကနေဒီမေတ္တာကံမေတ္တာတုံမှာလာတဲ့ရှုခွက်ကိုကျောင်းလိုက်ရင်လောလောနဲ့မရဘူး။ဒါနဲ့90ချက်ကျော်မေတ္တာထဲမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့ရှုခွက်ကိုရပြီးတဲ့ရှုခွက်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးအရှင်ယူပေးရတယ်။လက်ဓာမြန်ပြန်ကန်ကြီးပြုံးကနေထမပြနိုင်ဘူး။၃-၄ချက်လောက်တော့အတောင်ကြီးရိုက်ခတ်ပေးရတယ်လို့ပဲနော်။ဒီသဗ္ဗေသတ္တာခေါ်တဲ့သဗ္ဗတ္တင်္ဂါကြီးကမေတ္တာကိုပွားတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနကရပြီးတဲ့မေတ္တာဇန်လေးတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေးရတယ်။မိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလက်ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုညီမျှသွားအောင်ပြန်ပြီးမေတ္တာကြိုထိပ်ပေးရတယ်။ညှိလိုက်တဲ့ညှိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှတပ်ပိသတ္တန်စသည်ဖြင့်ကျောင်းဝင်းမှာရှုကြည့်လိုက်၊ရွာမှာရှုကြည့်လိုက်၊အနန္တစကြဝဠာအထိရှုကြည့်လိုက်။အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှဒီမေတ္တာသုတ်တန်ကမှလာတဲ့ရှုခွက်ကိုကျောင်းပေးရနော်။အဲဒီလိုကျောင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသဗ္ဗတ္တဒုက္ခိနောဒုက္ခိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တဒုက္ခိတ္တဟွန်တုဘယ်နှချက်လဲ။၃ချက်သုံးချက်ဆိုတော့ဒါကပါဠိလိုပဲမိမိတို့ကပါဠိလိုမတန်လို့ဗမာလိုတန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ပွားမလဲခန္တိငုံသောတတ္တဝါတို့ဒီသုခိတ္တကစခြင်းတော့ကိုယ်စင်းရင်ကင်းကြပါစေစပြီးပွားနေနော်စိတ်စင်းရင်ကင်းကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်စင်းရင်ကင်းကြပါစေဒီလိုပွားရအဲ့ဒီလိုမပွားခြင်းမူခန္ဓာက98တွေမှာလာတဲ့ပုံစံအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းပဲပွားကျင်နေဆိုလို့ကျင်လိုက်ရပါတယ်နော်။ဒါတော့ခန္ဓာငုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေ၊စိတ်ရန်ကင်းကြပါစေ၊ကိုယ်စီရန်ကင်းကြပါစေ။ဒီသုံးချက်အစဉ်အတိုင်းပွားရပါတယ်ဘယ်လိုပွားပါ့မလဲနော်။အဲဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာငုံသောတတ္တဝါဆိုတော့ခန္ဓာကအနန္တစัจ java လားတိုင်အောင်မေတ္တာဇံကိုဖြန့်ပြီးတော့ပွားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော်ကအားလုံးကဒီတော့အနန္တစကြဝဠာတရားမေတ္တာဇံကိုပြန်ပွားဖို့ရအတွက်အရှင်ကယူလို့ပြုံးနေမရရင်တော့ခொနက98တို့မေတ္တာကိုပြန်ပြီးအရှင်ယူပေးရအရှင်ယူပြီးတော့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အနန္တစကြဝဠာမှာရှိတဲ့တရားဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကတိငုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေတတ္တယဇံစိတ်အောင်ပြန်ပွားစိတ်စီရန်ကင်းကြပါစေစိတ်စီရန်ကင်းကြပါစေတတ္တယဇံစိတ်အောင်ပွားကိုယ်စီရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်စီရန်ကင်းကြပါစေတတ္တယဇံစိတ်အောင်ပွားကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းသာတဲ့အဖြစ်မိမိခန္ဓာကိုရောဆောင်နိုင်ပါစေဒီတုတ်တော်မှာဆက်မဟုတ်တော့နော်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းခဏက၃မျိုးမှာပဲတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွင့်ရင်လည်းလုံလောက်ပါပြီနော်လုံလောက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီရမြတ်ဒီရအန္တရာယ်ကြီးရတဲ့တော့ဥဒေတယ်မေတ္တာဇံဟာလည်းဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါရကဇံအဖြစ်နဲ့တော့ဥဒေထားတဲ့အတွက်နောက်လို့ဘုရားလည်းဒီ၃ချက်ပဲဟောလိုက်ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒါကသဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာပွားနည်းဒီကအရှင်ခံမှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဤပွားနည်းတခုနဲ့မေတ္တာဇံရနိုင်ပေမဲ့လို့တခါတည်းဟန်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမေတ္တာဇံကမရဖြစ်နေတတ်ယောဂီတွေဒီမှာစမ်းကြည့်လေတချို့လည်းဒီလိုတော့ဖြစ်တတ်ပါလေနော်အဲဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပွားနည်းပွားဟန်တမျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတာပြခြင်းတစ်ချက်တချို့ကမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာအခုလိုမေတ္တာပွားရဲ့အချိန်ခါမှာတမာတိကလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်တမာတိလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ရင်လည်းမေတ္တာကဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်လို့ညွှန်ကြားပြလိုက်တော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပွားနိုင်ရင်လည်းတမာတိကဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့နောက်မေတ္တာပွားနည်းတွေကိုတော့အတင်ပေးပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတင်ပေးတဲ့အချိန်ခါမှာ မေတ္တာအကျဉ်းအဖြင့်မေတ္တာတုတ်တံမှာလာတဲ့ရှုပါဏိကပါလေယေကေစီပါဏာဘုဒ္ဓတိတသာဝါသာဝရဝနဝတိသာဒီကဝါယေဝမန္တမေစီမာရတကအနုကထုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋိဋ္ဌယေဝဒုရေဝတ္တံတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝတံဝေတိဝတပ္ပတတဘွန္တုဒုက္ခိတတ္တာမေတ္တာဘွားပုံလေးနော်အနဝတေတာကျွမဲ့ဥသောအလုံးစုံကုန်သောယေတတာဝအကျဉ်ထိတ်လန်တတ်သောပုထုဇဉ်တိခတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေထာဝရဝအကျဉ်မထိတ်လန်မထိတ်မလန်တတ်ဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းထိတ်လန်တတ်တဲ့တတ္တဝါမထိတ်လန်တတ်တဲ့တတ္တဝါနှစ်မျိုးခွဲပွားထိတ်လန်တတ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကဒေါသမကင်းသေးတဲ့တဝါတွေဟာထိတ်လန်တတ်ဘေပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းလဲပုထုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းကြသေးနော်မထိတ်လန့်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒေါသတွေကင်းသွားပြီလောဘတွေကင်းသွားပြီကိလေသာအလုံးကင်းသွားပြီသူတို့မှာတော့မထိတ်လန့်တော့နော်ဒါကြောင့်ယေတတာဝါအကျဉ်းကြောင့်ယွန်ထိတ်လန့်တတ်သောပုထုဇဉ်တိခတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေထာဝရဝါအကျဉ်းမရောမယွန်မထိတ်လန့်တတ်သောဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းနောက်တစ်ခုယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာရှိလျာသောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေမန္တဝါအကျဉ်ခန္ဓာကိုကြည့်မှတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေမိစီမဝါအကျဉ်ခန္ဓာကိုမတော်မရှိမကြည့်မငယ်အွယ်အလားသာတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေရတကဝအကျဉ်ပုဂ္ဂဝနေတောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေအနုကဝအကျဉ်သိငယ်မှုံမတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေထုလဝအကျဉ်ဝိုင်းဆဲဆူဖြိုးတတ္တဝါမျိုးတို့ဒီ၎င်းယေဒိဋ္ဌဝအကျဉ်မြင်မှုသောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေအဋ္ဌိဋ္ဌဝအကျဉ်မမြင်မှုသောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒုရေဝတ္တံဒီအကျဉ်အဝေးသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေအဝိဒုရေဝတ္တံဒီအကျဉ်နိသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဘုဒ္ဓဝါအကျဉ်းနောက်မှဖြစ်ရဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ကြကုန်သောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းယေသံဝေဒီဝါအကျဉ်းနောက်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိကြကုန်သောရှာမိလျက်ရှိကြကုန်သောပုထုဇဉ်တိခတ်တတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေကင်စီခတိဥတ္တလုံးစုံကုန်သောဘာနာဘုဒ္ဓတတ္တဝါမျိုးတို့ဒီအတိရှိကြကုန်၏ဤမေမိတဘာတန္တဤအလုံးစုံကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီလည်းဒုက္ခိတတာကိုကိုစိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘုံသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဒါမေတ္တာပွားနည်းပဲသို့သော်ဒီမေတ္တာပွားကိုအကျယ်ပွားနည်းကြတော့သူကဂိုင်းခွဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီမေတ္တာပွားနည်းကိုရေတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိလိုပွားခြင်းလဲပွားလို့ရပါတယ်ဗမာလိုပွားခြင်းလည်းပွားလို့ရသို့တော့ဒီမှာတော့ဂါထာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွတ်ဖတ်လို့လွယ်ကူစေရန်လည်းတကြောင်းသာသာဇာတိကျင့်ရန်လည်းတကြောင်းမှတ်မိလွယ်ရန်လည်းတကြောင်းဘုရားရှင်ကအခတ်တူတင်ပေးခတ်တူတင်ပေးလိုက်ပြီးမြဲလို့ဒီဟန်တော်များကတော့နားလဲနားလဲတဲ့အတွက်တို့ရဲ့ဒီသစ်သုတ်တံအရာမေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတော့ဘုရင်တို့ဒုတ်လေးဒုတ်နဲ့တိတ်သုံးတိတ်ဒီမှာခွဲပြီးပွားရတယ်ဒုတ်လေးတို့ဆိုတော့ကတရဝါတွေကိုနှစ်ဆုနှစ်ပုံထားပြီးပွားများနည်းက၄နည်းပါတယ်ရဝါရီကို3စု3ပုံခွဲကြပြီးတော့ပွားများနည်းကတိတ်သုံးတို့ဘာ3ခုပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒုတ်လေးဒုတ်ကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတသသာဝရဒါကဒုတ်တခု2ခုတသကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတဝါကတစုမကြောက်ရွံ့မယုံမထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတဝါကတစုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့တတဝါတွေကပုထုဇဉ်နဲ့သင်္ခမကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတဝါကယဟန္တာ2ဦးဒါခွဲကြပြီးပွားဘာနဲ့ချင်းကကြတော့ပါဠိလိုကြိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကယေကေစီဘာနာဘုဒ္ဓတိတတဝါသာဝရဝဣမေပိသဗ္ဗတတဘွန်တို့ဒုက္ခိတတ္တာဒီလိုပွားရမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီပွားနည်းတဲ့ကိုတစ်ခုစီခွဲပွားတာကပိုပြီးစနစ်ကျဘယ်လိုစနစ်ကျလဲဆိုတော့ယေကေစီဘာနာဘုဒ္ဓတိတတဗ္ဗတတဘွန်တို့ဒုက္ခိတတ္တာယေကေစီဘာနာဘုဒ္ဓတိတတဣမေပိသဗ္ဗတတဘွန်တို့ဒုက္ခိတတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိသာဝရဣမေပိသဗ္ဗတတ္တဗုဒ္ဓဒုက္ခိတတ္တဒီလိုပွားခြင်းလဲပွားသို့မဟုတ်ဗမာလူတူတူပြောရင်တော့နံပါတ်1ကြောင်ယွန်ထိတ်လန့်ခြင်းကြောင်ယွန်ထိတ်လန့်တတ်ကြကုန်သောပုလိုဇင်းတိခတ်တတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဒီလိုပွားတယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေသို့မဟုတ် ဘေးရန်ကင်းပါစေ၊စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ၊ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းနဲ့စိတ်ချမ်းကိုစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေ၊ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းအတူတူပါပဲနော်။စိတ်တော့မကွာလောက်။ဒါကြောင့်ကြောက်ရွံ့နံပါတ်၁ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်ကြဂုံသောပုထုဇဉ်တိက္ခတ္တတော်တို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားပေးရတော်ဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးပွားတာပဲနော်အဲဒီပုထုဇဉ်တိက္ခတ္တတော်အလုံးကိုအဲဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းတတ္တိယသံဓမ္မရီဆိုင်အောင်ပဲပွားရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုမကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တတ်ကြဂုံသောယဟန္တာတပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။မကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တတ်ကြကုန်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ဆိုပြီးမေတ္တာပွားပြရတယ်။သူလည်းတတ္တိယကံသမားတိဆိုင်အောင်ပွားရ။နောက်ခုတသနဲ့သာဝရနောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိကမြင်ဘူးကြဂုံသောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ပွားကြည့်တတ္တယကံဆက်အောင်ပွားမမြင်ဘူးကြဂုံသောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါသည်ဒါကတစ်ခုဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒုရနဲ့မန္တိကနိသောအယံ၌ဝေသောအယံ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နိသောအယံ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်ဒုရနဲ့တန်တိကနှစ်ခုပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓနဲ့တန်ဖွေသည်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။တန်ဖွေတည်ကြတော့နောင်ဖြစ်ရမဲ့ဘဝကိုရှာမိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမိတယ်ဆိုတာကတော့ဘဝကိုရှာမိတယ်ဆိုတာဘဝဖြစ်အောင်ကံတွေကိုကြိုးစားအထောက်နေသေးတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်။လူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနောက်ဖြစ်လည်းနှကောင်းနှမြဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲဒီတော့မေတ္တာဘယ်လိုပွားမလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရနောင်ဖြစ်ရနောင်မဖြစ်ကြရမည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယကံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိကြကုန်သောပုထုဇဉ်တိက္ခတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယကံဆိုင်အောင်ပွားရတယ်ပြီးတော့ဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၄ခုနော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲ၄ဒုက္ခနံပါတ်၁ကဘာလဲတတနဲ့သာဝရကြောက်ရွံ့ထိလန့်တဲ့တတဝါမကြောက်ရွံ့မထိလန့်တဲ့တတဝါနှစ်ခုနံပါတ်1ကဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌမြင်ဘူးတဲ့တတဝါမမြင်ဘူးတဲ့တတဝါနံပါတ်3ကျတော့ဒုရနဲ့တန်တိကဝေသောအရာမှရှိတဲ့တတဝါနီးသောအရာမှရှိတဲ့တတဝါနံပါတ်4ကျတော့ဘူတာနဲ့တံပွေသည်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမီယဟန္တာတတဝါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တိက္ခပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စုစီခွဲပွားတယ်။ရဝအလုံးကိုနှမျိုးစီခွဲပြီးတော့ပွားတဲ့ဤစနစ်တစ်မျိုးပဲနော်။ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှရဝအလုံးကိုသုံးမျိုးစီခွဲကြပြီးတော့လည်းပွားပြန်တယ်။ဘယ်လိုပွားလဲ။ဒီကနံပါတ်1ကဒီကရဲ့ရတ္တရဲ့မဇ္ဈိမရဲ့ဒီကဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတာရတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တိုးတယ်မင်းဒီမှာဆိုတာကတော့မရှိမတို့အလဲအလဆာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအပြင်ပွားမလဲဒီကနော်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတဲ့တတ္တဝါဒီတော့ခန္ဓာငုံသောခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဟုတ်ပါစေနော်အဲဒီတော့ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားနေတဲ့တတ္တဝါအလုံးကိုလင်းရောက်ခြင်းဆွမ်းအပြင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပွားပြရပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ထိဆက်ရမလဲတတိယဇန်သမารိဆိုင်အောင်ပွားတတိယဇန်သမารိဆိုင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရတ္တခန္ဓာရင်ကုန်သောခန္ဓာကိုယ်တိုးကြကုန်သောတိုးရောင်းသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေခန္ဓာကိုယ်တိုးတဲ့တတ္တဝါနော်ပုက္ကဝနှိမ့်တိုးတဲ့တတ္တဝါတွေပဲနော်အဲဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်တိုးရောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးသောတ္တဘာတွေကိုလင်းအောင်ကြည့်စွမ်းအနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပံပြရတတ္တယဇန်သမารိဆိုင်အောင်ပဲပွားနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမိသိမှနံပါတ်3ခန္ဓာရင်ကုန်သောခန္ဓာကိုယ်မရှိမတို့အရွယ်အလားစားရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားရတဲ့ပထမတိတ်၃ခုပြီးသွားပြီနော်ဒုတိယကျတော့ဘာလဲမဟာန္တရဲ့အနုကရဲ့မဇ္ဈိမရဲ့မဟာန္တဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သဘောတွေအနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်မှုန်မားတဲ့သဘောတွေမဇ္ဈိမဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်အလတ်သက်ရှိတဲ့သဘောတွေပဲ၃မျိုးပဲနော်ဘယ်လိုပွားမလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဆန်ဆက်အောင်ပွားသေးငယ်မှုံမသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားမကြီးမငယ်အရွယ်အလားစားခန္ဓာအိမ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားပဲနော်ဒါဒုတိယတိတ်ခေါ်တယ်နော်ဘယ်နှခုလဲ၃ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါတတ္တယတိတ်ထူလာအနုကမဇ္ဈိမတတ္တယပုစုထူလဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စူဖြိုးတယ်နော်အနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သေးသွဲတယ်ပိန်တယ်မဇ္ဈိမဆိုတာကတော့မဝမပိန်အရွယ်အလတ်သက်ရှိတဲ့ပြဘာတွေပြောတယ်သုံးစုခွဲလိုက်နော်အဲကြောင့်ဝိဇ္ဇံစူဖြိုးသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကိကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုသေးသွဲသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုမဝဘူးမဝလုံးဘူးမကြုံလုံးဘူးဟုတ်တယ်မလားမဆူမကြုံအရွယ်အလတ်သာရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေမဆူလည်းမဆူဘူးမကြုံလည်းမကြုံဘူးဆိုတော့မဝလည်းမဝလုံးဘူးမပိန်လည်းမပိန်လုံးဘူးဒီတော့တတ္တဝါဘယ်နှဦးပြီးတော့လဲ၃ဦးအဲ့ဒါတိတ်ကဘယ်နှတိတ်ဖြစ်တော့လဲ၃တိတ်ဒုက္ခ၄ဒုက္ခနော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေးတုံးနဲ့တိတ်သုံးတိတ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှခုရှိလဲ9ခုနော်ခန္ဓာခုကခန္ဓာကပွားခဲ့တဲ့တပ္ပသင်္ခါယိကမေတ္တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့10ခုပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီ9ခုကိုပြန်ပြီးရေးတက်ပြနော်နံပါတ်1ကတသထာဝရကြောင်းရင်ထိလန်တတ်တဲ့တရားမကြောင်းရင်မထိလန်တတ်တဲ့တရားနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌအဒိဋ္ဌမြင်ဘူးတဲ့တရားမမြင်ဘူးတဲ့တရားနံပါတ်3ကဒုရတန်တိကအဝေးမှာရှိတဲ့သရဝါအနီးမှာရှိတဲ့သရဝါနံပါတ်၄ကဘုဒ္ဓတံပွေတိဘုဒ္ဓတံပွေတိဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမယ့်ယဟန္တာနောက်တစ်ခုကနောင်ဖြစ်ရမယ့်ဘဝတော့ဘဝတည်းကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တက္ကသရဝါနှစ်စုဒီဒုတ်ဘယ်နှဒုတ်ပြီးတော့လဲ၄ဒုတ်နောက်တစ်ခုတိတ်သုံးတဲ့ကခန္ဓာကိုရှိတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုတိုးတဲ့သရဝါမရှိမတိုးအလေလက်စားရှိတဲ့သရဝါသုံးခုဒီကရတ္တမဇ္ဈိမနောက်ဒုတိယတိတ်ကမဟာန္တအနုကမဇ္ဈိမခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်တဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်လန်းစားရှိတဲ့သရဝါကြီးတယ်ငယ်တယ်မကြီးမငယ်အရွယ်လန်းစားသုံးခုနောက်တစ်ခုတတိယတိတ်ကထူလာအနုကမဇ္ဈိမဝိဉ္ဇဉ်စုပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သရဝါပင်ကြုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်တရဝါမဆူမကြုံအရွယ်လက်စားရှိတယ်တရဝါတိတ်က၃တိတ်ပေါင်းလိုက်တော့အလုံးသဗ္ဗသင်္ခါဟိကမေတ္တာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်မေတ္တာရှင်မျိုးပြီးပြီနော်အဲ့ဒီမေတ္တာရှင်မျိုးလုံးမှာဘယ်ထိဆက်ရမလဲတတ္တယဇန်သမာဓိဆက်အောင်အလုံးပွားရမယ်ပွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်တစ်ခါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပုံလေးတွေကိုဆက်ပြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ခေါ်လဲနာပရောပရဏီကိုပေထဏတိမင်းကြီးထကတ္တစီနဂိဉ္စီဗျာရောတနာပိကတိညာနိညာမညာတဒုက္ခမိစီယပရောတပတ်တော်သူတယောက်တော်သူဒီပရံတပတ်တော်သူတယောက်တော်သူကိုအခြားတယောက်တော်သူကိုနာနီကိုပေထဆင်းလဲသမှုလှပချင်းကိုမပြုပါစေလင် ကတ္တစီတစုံတစ်ခုသောအရာ၌ဝဘေအရာမှမဆိုကျင်စီတစုံတစ်ယောက်သောနန္ထုတ္တဘကိုနာတိမိငယ်ထမန်းတောင်းသောမှုမထေမဲ့မြင်မပြုပါစေလင်ရာရတနာယကုဏ္ဏတို့ဖြင့်စောကထိပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်၎င်းပဋိက္ခအတ္တညာယဒေါသစိတ်ထားဖြင့်၎င်းဉာဏ်မဉာဏ်သာအချင်းချင်းတယောက်သည်တယောက်၏ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကိုနာအိတ်ဆေးရအလိုမရှိပါစေလင်ဒီတော့ဒီမေတ္တာဝါဒနာကဘာပြောလဲမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာသရဝမြအပေါ်မှာချမ်းသာဒုက္ခရရှိအတွက်တောင်းတခြင်းဖြင့်သာမေတ္တာပွားရတယ်မဟုတ်ဘူးသရဝဒီမှာကြောက်ရလာမယ်အကျိုးမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းမကြောက်မရောက်စေဖို့အရေးအတွက်တောင်းတတဲ့အစွမ်းအဖြစ်လည်းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးပြန်ကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ပြလိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုညွှန်ပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာပွားပုံဤတနည်းကိုဆက်ပြီးပြောတယ်နော်ဘောဘုံကအထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းတပ်ဖတ်ဟိုညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်အေဟောမကဘာဒုက္ခိနောဝတိအာတိဟိအတ္တတရားဟိဂါဒာဟိနာနာမကရာတောတေတံဘေကုဏဟိတဒုက္ခဟိတဒုက္ခကမ္မပတ္ထနာဝတိနတတေတုမေတ္တာဘာဝနံတတေတဝဣဒံဤအဟိတဒုက္ခဒုက္ခနာကမ္မပတ္ထနာဝတိနာဖိတံတတင်တော်အဟာနာပရပရဏိကိုပိထာတိစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်နော်ဘဝရည်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးပြန်အတည်မဟုတ်ဘဝရည်အပေါ်၌ကြက်ရောက်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းမကြက်မရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လည်းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးပြန်ကောင်းတယ်လို့မေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်ပုံကိုတောင်းတနည်းညွှန်ကြပေး။ဒါကြောင့်ဒီနည်းမျိုးမျိုးတွေညွှန်ကြပေးနေရတယ်လို့မြင်ရတော့ဘဝရည်မှာခုနကပွားများလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံကထင်ရှားတာလည်းရှိတတ်တယ်အာယုံကမထင်မရှားလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးမထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တတ္တတထစိတ္တံဒုက္ခံဒိဋ္ဌိတတ္တမအတေသံဘိက္ခုနာယတယံဝိဘုဒ္ဓအာရမဏံတတ္တတထစိတ္တံတန်ထာပိတုကမောတတ္တသမရာတိဒုက္ခတိကအာရမဏံတိဘေဒဒီပကံယိကေစီတိဣမံဂတာထွယမဟာဆိုပြီးအစကရကရှင်းထားတယ်တခါတလေအဲ့ဒီ7မျိုးကိုလှည့်ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပွားနေလို့ရှိရင်တခါတလေတချို့တချို့မှာမေတ္တာစံကပို့ပြီးထင်ရှားလာတတ်တယ်ထင်ရှားရဘာဝနာအာယုန်နဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားစေလိုတဲ့ဥဒိကျက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ဒီလိုမေတ္တာပွားဖို့ဤအမျိုးမျိုးကိုဟောပေးနေတယ်။နောက
3: ်ထောက်သုံးရ85ခုနှစ်ဒိုရလဇန်တရက်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုင်သာဇံမြို့နယ်29,960,000လမ်းကြာအနောက်ကိမကံကြောင့်တည်းအလေရကြီးဆောင်းဆောင်၌စီရင်ကြပါပြီတော်သည်မန္တလေးမြို့ခြိုင်သာသာမြို့နယ်တိပါနောက်ရက်ခွဲအနောက်ကိမကံတိုက်မြာကုန်ကြောင့်၌ကအာမုလိကောဘကအဖွဲ၏ဩဝါဒစရိယတတရှိတိုင်ဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးပဒနာအိနာဓိပတိတတော်တရားနဲ့နဲ့သိက္ခာတော်83ဝါရအန္တိမအိကိသပနာပူဇာစင်ရယဝေကျွတင်းကျမပြုလို့အသည်အထုတရားပွဲ၌တတရှိမြာကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတိဒါကဒါယကမပြာဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားသောအန္တရေမြာလာတိဣမပေကံအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသောပြာဟောတာရေအတိဝိသောပမသုတ်တံဆိုရရှိအဲ့ဒီသုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့ဘုရားတို့နှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်အဲ့ဒါတရားတော်တင်ကိုတော့အန္တရာယ်များလာတဲ့ဒီမှာပဲကံဒါကတင်စားပြီးတော့ပြောထားတဲ့ယသောဗျာရဲ့စကားတော့ဩရိမန္တိရံလာတဲ့ငံသဗ္ဗတိပယံ။ဩရိပါတိရာသ။မြစ်ရှိလာလို့ရှင်ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကဆက်နှခုရှိ။မြေရဲ့ဒီဘက်ကငါအန္တရာယ်များတယ်။မြေဟိုဘက်ကကျတော့အန္တရာယ်မရှိဘူး။ ဒီဘက်ကငါအာနေရှိတယ်ဟုတ်ဘက်ကငါအာနေမရှိဘူးဆိုပြီးရသော်ပြအဲ့ဒီသုတ္တမှာသုံးလုံးပြီးတော့ဟောတယ်ဩရိမန္တိရံအသေငံသဗ္ဗတိပယံအခုပြီးပြီးတော့ရဲ့အလုံးဘုရားဝါဒသူတော်စေတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့တတော်တရားနဲ့ညဆရာတော်ပြာကြီးဟာဒီဘက်ကမှရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဆက်ကုလို့ဘဝနဲ့ထံကျန်တော့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဘဝတစ်ခုဆိုတာမြည်သူမှထာဝရနေလို့မရဘူး။ဒီဘက်ကမှနေပဲဆိုရင်တော့တခဏပဲနေကြအောင်။အတိုင်းတစ်ခုရလာနေလို့ရထာဝရနေလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မှမရှိဘူး။နေမရရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ကငါအနေရီလည်းရောပြန်နေတယ်။နော်။ပြာအနေရီညင်ကြမှုမရှိဘူး။ဘုရားတို့တည်းအဒီဘကံကမခွာကြသေးဘူးဒီဘကံရောက်နေတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဘကံမှနေကြတာဖြစ်လို့အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ဖို့ဆိုတာအချိန်ပြည့်ပြီပဲနော်လောကမှာအဲ့ဒါကိုတာဝေကယူပြီးတော့ပြီးပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ရသော်ပြားရဲ့အစုံမတရားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်လေးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်အပမရာဆိုတဲ့တတိတရားဖြစ်ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ခြင်းမူတာလေကိုယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးအသက်ဘလောက်ပဲရှိရှိနောက်ဆုံးတနေ့မှာနောက်ဆုံးရက်ဆိုတာကြုံတွေ့သွားကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဝေးကယူဖို့ပေါ့နော်ညစာပြားကဟောတယ်တဝေစနိယေတုဌာနေတုတဝေကောတဝေကဖြစ်เสียเจ้าတိုက်ဆိုင်လာလို့ရှင်တဝေကဆိုတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့တဝေကဆိုတာဘာဟုခေါ်လာတော့ဆိုတဝေကောနာမသဗ္ဗတဗ္ဗညာနာဘုဒ္ဓဘာနဲ့ရှင်နဲ့အတိညာနော်တဘာဝတရားဟာအဲ့ဓမ္မကြောင့်ရောထိတ်လန့်မှုရကောင်းနေသူဘဝဟာဒေခနာပဲနေကြတယ်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဘဝနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အတိညာနဲ့တန်တရားကြီးကိုကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်တတိယပြင်တော့တဝေကဆိုတာအတိညာပါရဖြစ်ပေါ်တဲ့အဓိကတရားကတော့ဝတ္တပါဒါကြောင့်မို့နှစ်မျိုးပေါ်လာတယ်တဝေကောနာမသဟုတ်တပါညာနာဝတ္တပါဝါဆိုဝတ္တပါဟုတ်လေကောက်ဒီကဝဋ်တပဆိုတာကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တဲ့နော်အကုသို့မူဧကြောက်တယ်ကြောက်ရမယ့်ဘဝကြီးကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ရမယ့်ကြီးဖြစ်ဒီဘဝမျိုးဒီလိုမမြဲတဲ့ဘဝမျိုးကိုမရောက်ရှိဖို့ကြိုးစားတာမှဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကခောမယပိဏသုတ်တမအနိနာမရှိတဲ့နွားချေကလေးကိုကင်ပြပြီးတော့ရန်နေဦးရန်တော့ဟောဒီနွားချေကလေးလောက်တော့သင်္ခါရတရားဆိုရမြဲရမရှိမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုံးဟာပြည့်စည်ရမယ်ထာဝရဆိုရပဲနေရမှာမရှိလက်သေးကောင်မမညီမုံလေးတင်လာပြီးတော့လောကကြီးမှာအဲ့လိုမိမုံလေးပမာဏလာပဲဖြစ်စေမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထာဝရနေခြင်းလို့ကိုမရဘူးနော်ကိုနေတာကိုကမပြေတဲ့လောကကြီးကနေတယ်တနေ့တစ်ချိန်ကျတော့ပေါ်ကြရမှာပဲဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကိုရောက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှထာဝရနေခွင့်မရှိတာမြတ်စွာဘုရားတော်မှာပဲဒီမှာဘက်ကမှနေသွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးသက်တော်ရှင်စေပြိလိဗ္ဗာန်ဆရာဒီဘက်ကအာနေရှိနေတယ်ဆိုတာသင်္ချာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဩရိမန္တိရံသဗ္ဗတိပယံဒီဘက်ကမှာအပြာနေရှိတယ်ဆိုရင်ထိလမွေရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီဘက်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကံဆိုတာလည်းရှိပဲဟိုဘက်ကံဆိုတာကတော့ဘာကိုပြောတာလဲကံတစ်ဖက်ရှိတယ်ဆိုရဲကလည်းကောင်းမှမြည်ရည်ရှိတယ်ချောင်းရည်ရှိတယ်ဆိုတော့မဆုံးနိုင်တဲ့ကျဲဝန်းနဲ့ပင်နဲ့ရည်ရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်ရှားတယ်ကောင်းတော့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကဆိုတာနီးတာမဟုတ်ဘူးမ မနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပဲကံကိုရောက်ဖို့ဆိုတာလေရူဖောင်းလို့စီးတဲ့အလိုအပ်တဲ့သဘောတရားရှိရမယ်နော်လေဖောင်းတဲ့မောရှိရမယ်သဘောတရားရှိရမယ်ဘာမှမရှိရနဲ့ဟိုကံကိုကုလို့မရဘူးအန္တဝရသဗျာကမဟာဥဒကံနဝကိုယ်ပဲကံနဲ့ဒီပဲကံကြာပါပဲလေဒီပဲကံကအနည်းအများလို့ဟိုပဲကံသွားခြင်းများတယ်ဆိုပြတော့လေအလွယ်ကူနဲ့သွားလို့မရဘူးဆိုလိုတဲ့နေပဲကနေပဲရောက်ဖို့လေရလဲနေလို့ရမအောင်ဘူးနော်မနေချူတမရောင်းတချို့ကဒါတော့မှပဲသောတာပန်မတော်စသောတာပန်ဖြစ်သွားမှကြောက်တဲ့လူအရှိသေးတယ်နော်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမတော်တဆာကတော့နော်ကိုယ်ပဲကံရောက်ဖို့ဆိုတာမနေချူတာအနဝါဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကရှိရှိရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအနဝဆရတဲ့ကနဲ့လက်နဲ့တဲ့ကျဲလေကျဲနဲ့တဲ့ဆိုတာထောက်လို့မိလို့မရနိုင်တော့အောင်နဲ့ကျဲတာကလည်းကမ်းမမြင်လားမမြင်တော့အောင်ကျဲတယ်အဲ့ဒါကိုအနဝလို့ခေါ်တာနော်မမမြေချောင်းလေးကိုအနဝလို့မခေါ်ဘူးပြင်းတဲ့သဘောတရားကြီးကလည်းအနဝလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကလည်းလူကိုလှဝေးတယ်လို့ဆိုလို့လေခေါ်အဲ့တော့နေပါနဲ့ဒီတန်တရားတွေကလည်းလုံးအဝေးတယ်လို့ပြောတာလွယ်လွယ်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးသို့တော့ရောက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိလားဆိုရှိတယ်ဘယ်တော့အကျဲကျဲနော်ကလေးနဲ့ဖြတ်မယ်သင်္ဘောနဲ့ဖြတ်မယ်ဖောင်းနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုပဲအရောက်ကိုရောက်တယ်မရောက်ခဲ့တော့မရှိဘူးသို့တော့လွယ်လွယ်နဲ့မရောက်တာကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒါဒီအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အနေထားအတိုင်းကိုယ်ရဲ့အောက်ထိတ်သိဆောဆောင်းဥမာမင်္ဂလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အတိညာန်ကိမဲတဲ့ပါလာမပေါင်းတဲ့နဲ့သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မလုံနဲ့အတိညာန်ရှိတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရာရာမှလက်တွဲပြီးတော့လုံဒါမှကြီးပွားတော့နိုင်နေနော်ဆိုရဟာသဘူရီတစ္ဆာလည်းပဲဟောဒီနည်းပေါ်မှာဘဝမှာလူဘဝရောက်အောင်နော်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့အမေအဖေမိဘရဲ့ကျေးဇူးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နံပါတ်1ကျေးဇူးရှိရသူလဲဆိုအမေနဲ့အဖေပဲအမေမရှိအဖေမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ကလူ့ဘဝမရောက်နိုင်လူ့ဘဝရောက်လာတာအမေဖေကိုမိပြီးတော့ရောက်လာနော်နောက်ဟာလေးအကြံကျမ်းမှာပဲဟိုနောက်ကျမှာပဲကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပထမဆုံးလူဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးပြုတာအမေဖေပဲနော်အမေဖေကကောင်းပြီဖြစ်စီမကောင်းပြီဖြစ်စီကိုဟာလူ့ဘဝရဖို့အတွက်အများကြီးကိုကြီးပေးခဲ့တဲ့အမေဖေကိုတော့ကိုကလေးစားရမှာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတရားကိုသိရမှာအဲ့ဒါကြောင့်အမေဖေကနမတိကျေးဇူးရှိမှဖြစ်တယ်ဒါမို့ဘဝစရိယလို့လည်းပြောရဟောတယ်လက်ဥစရာလက်ဥစရာလည်းမကောင်းဘူးဘဝအတွက်ဒီလူတော်ကကြီးတို့ရောက်လာအောင်အမေဖေရဲ့ဆန်းဆောင်မှုနဲ့ရောက်တာအမေဖေကိုအမိမပြုရပဲနဲ့ဘသူမှလူတော်ကလည်းပြောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်အမေဖေကကျေးဇူးရှိတယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးသိပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တတ်ရမယ်ဒါကသဗ္ဗုဒ္ဓသစ္စာလည်းပဲဟောနော်အဲ့ဒီသဗ္ဗုဒ္ဓသစ္စာလည်းပဲကဟောတဲ့တရားတွေတိုင်းလိုက်တဲ့အကျဉ်းတော့ပဲဆိုရင်လူဟာခြံဒုက္ခရနိုင်ကိုကျင့်တရားကောင်းပြီးတော့ခြံဒုက္ခရနိုင်တဲ့သက်တာနိုင်သို့တော့ရှောင်းလွယ်လို့မရတဲ့ဒုက္ခအကျဉ်းလေးအဲဒီဒုက္ခပါရုံဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရမယ်ဒုက္ခသိရမယ်ဒုက္ခအဲ့ဒါတော့မကြုံဖြစ်နိုင်အခုပြောတဲ့အနောက်ဘက်ကံကခွာလို့မရဘူးဒီမဘက်ကံကခွာလို့မရဘူးအဲ့လောက်တည်းရတော့နော်အမှန်ကုသိုလ်လေးနဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်လေးနဲ့အနည်းများတဲ့ဒီဘက်ကလည်းထွက်လို့မရသေးဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယလေဘက်ကိုခေါ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကံတွေခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကံတွေကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုတတဝဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသူတဝဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးရှုံးနာမလွဲပြီးပါမှမရှိဘူးသောဝတ္တရာတတဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်။အဲ့ဒီမြင်ရမယ်။အဲ့ဒီအမြင်ကအစလူထုလောကအမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်နော်။ ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်လောကအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအထုတ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အထုတ်လို့ပြန်ဒါကအရှိရကန်ကိုဘူးနောက်တစ်ဖက်ကန်ကိုသွားဖို့ဒီကန်လေးကိုပြဆိုပြန်ဟောခဲ့တာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာပဲကန်ကဘေးရအနည်းများတယ်ဆိုအဖြေလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာပဲကန်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဘူးဆိုတက္ကရာသေးတယ်ဒီဝစနာဒီပဲကန်ဆိုတာတက္ကရာရဲ့နာမည်ပါတယ်တက္ကရာကိုတင်စားပြီးတော့ဒီမှာပဲကန်ကိုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါအဲ့တော့တက္ကရာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဘူးဆိုတာဆိုတာဖြစ်စားရှိတဲ့ကာယဆိုတာယုံနာအစုခန္ဓာငါးပါးနော်ယုံနာအစုခန္ဓာငါးပါးတကယ်ရှိနေတဲ့ယုံနဲ့နာဒီအစုကိုတက္ကရာလို့ခေါ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဆွဲလန်းစရာခန္ဓာငါးပါးလောကီခန္ဓာငါးပါးတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါလို့ဆွဲလန်းစရာငါဟာလို့ဆွဲလန်းစရာခန္ဓာငါးပါးကိုတက္ကရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတက္ကရာသည်တကယ်အရှိဖြစ်သောကြောင့်ပါခိုင်းနော်ကာယအယုန်နဲ့အစုထိုယုံနာစုတိတကယ်အရှိဖြစ်လို့တက္ကရာအာဘာလို့ပြောတာတကယ်ရှိတဲ့ဟာနော်အဲ့တော့တကယ်ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာတကယ်ရှိတာကိုမသိပဲနဲ့မရှိတာကိုသွားသိနေကြတယ်သူကအထင်မြင်ရောက်နေတာတကယ်ရှိတာကယုံနဲ့နံခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုလူရပါထင်နေလို့ဆိုရင်ငါလို့လည်းထင်နေငါဟာလို့ထင်နေတခြားသူလို့လည်းထင်နေတခြားသူရဲ့ဟာလို့ထင်တဏှလောကဤတစ်ခုလုံးဟာနော်ယုံနံလို့မသိပဲနဲ့တကယ်ရှိကိုအရှိတိုင်းမသိပဲနဲ့တရားလို့တွေးထင်နေတာပါနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်ကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ဟာလမ်းမမှာရှိတဲ့သင်္ကုတ်တို့ယူကြည့်ပြီးတော့တရေကြီးလို့ထင်တယ်အဲ့လိုထင်ရင်ပါဖြစ်တယ်သူစိတ်တွေကကြောက်စိတ်တွေဝင်လာ။ဟုတ်။လမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ကျိုးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မွေကြီးတို့သာထင်။မွေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကြောက်တယ်။ကြောက်စိတ်ကလို့ကိုရောက်လာ။တေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မွေလည်းမဟုတ်ဘူး၊တရေလည်းမဟုတ်ဘူး၊ကျိုးမွေနဲ့တင်းငုံတို့ဆိုတာသိရမှာ။အဲကျတော့ကြောက်သိတာ၊မကြောက်တော့။နော်။အမှန်သိလိုက်ရင်ကြောက်တော့။တလွဲသိနေရင်ကြောက်စိတ်တို့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ပေါ်တယ်ဘယ်လူတွေကချစ်စိတ်ပုံစိတ်တွေပေါ်လာအမှန်မသိလို့ဒေတာစိတ်တွေချစ်စိတ်ပုံစိတ်တွေဆိုပေါ်လာအဲ့တော့ချစ်ချင်မုန်ရင်ဆိုတဲ့အနုနေရာနဲ့ပတိကအနုရောဓဝိရောဓစိတ်တွေမှာလိုက်လေဩရာကလူရောတာဆန့်ကျင်မှုဖြစ်သွားတာကဝီရောတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်မှာချစ်ချင်မှုရင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာကျတော့အလူရောတာလိုက်လျောနေဖေးပါပေးတယ်ကိုမုန်းတဲ့အာယုံကျတော့ဝီရောတာဆန့်ကျင်နေနော်အဲ့ဒီလိုကြီးခွဲချလာခွဲချလာသည့်အတွက်ကြောင့်လိုက်လျောခြင်းဆန့်ကျင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်လာကံนี่ဖြစ်လာကိလေသာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကံนี่ဖြစ်လာအဲ့ဒီကံนี่နဲ့ကိလေသာရဲ့နောက်ဖွဲ့မှုခံတရတော့ပဉ္စိဉ္စံနဲ့အနည်းများလာတဲ့ဒီဘက်ကံကြီးကိုအနည်းမရှိဘူးလို့ထင်လာထင်လာပြီးတော့သူကပြောနေကြသိရမဲ့နေဦးမေ့ထားလိုက်အိုလာတော့လေကောင်းမောဆမင်းနေဖြူလာတော့ဆိတ်ဆုပ်ပြီးမေ့ထားလိုက်နော်ตั๋วจิ๋วเลยค่ะตั๋วไส้ๆตั๋วพี่ตั๋วไส้พี่ไม่ถ่าเลยจ้ะปะยีนี่ต้อนน่ะเลยไม่ถ่าเลยจ้ะเนาะอมิสุลกะเยอ่ะที่ว่ากันมาเปาะเสียก็ไปฉี่ภิ่วสิ้นทุกข์เอาลงว่ามาตะเตะตะหนองตะดิบกูไปเนี่ยนี่ล่ะนาวสงนี่ยောက်ละแต่ขะจ้ะรอจ้าวๆมันๆเนี่ยบัวตะคูสมตัดตั๋วจ้ะเนี่ยถ้าที่ว่ากันมาผิดนี่แหละปู่ล่ะเนาะရှာထရာကတက္ကရာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာဒီဘက်ကံက အနေရှိတယ်အနေပြတယ်ဒီဘက်ကံဆိုတာခန္ဓာငါးပါးကိုဟောတယ်ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကံကိုရောက်အောင်ဘယ်သူလောက်တာလဲဒီလို့

0: ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ချိန်ချောက်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်မသွားခြင်းမပြရဘူးဒီဘက်ကံကိုပြောစရာလေးနဲ့ဆွဲဆောင်တယ်နော်မသွားခြင်းသွားခြင်းအောင်ချိန်ချောက်မောင်းမေးပြီးတော့တက်ကွင်းနဲ့မရောက်ရအောင်ပို့တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကိုဒီတက်ကွင်းနဲ့ရောက်အောင်ပို့လိုက်တာနန္ဒီရာဂလို့ခေါ်တယ်တွေ့တဲ့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တတရတတရပိနန္ဒီနီပါတွေ့တွေ့ပဲဘွားရောက်ရောက်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပြောပဲเนาะကျင်းနဲ့နေတဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ပြောကဘွားတစ်ခုရောက်အောင်ပို့ပေးတာပဲရာယန္တနာနန္ဒီရာဂသဟကနာတရတတရပိနန္ဒီနီလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဥမာထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောကြားရသူကနေပို့ပေးတာအဲ့ဒါကိုဒီအဒိဗိတောမမတုတ်တယ်မှာကျတော့ဘာဟောလို့ဆိုอันตรสโรปะระโกโกนี่นามาโตมุโกเยเย็นเน่ณလုံးเนี่ยมาชีณีเดะลุตักกองหมดครับเนาะตัวอะเพียงอันนี้ตุ้ยส่องน่ะหมอผู้โกด้วยเนี่ยอันนี้ก็ตุ้ยส่องนะสิပြောมั้ยสิงโกโนบาจะโทรပြီးတော့ဖွဲ့ပို့ပြီးတာตักွေเนี่ยไม่ยอมยอมขอก่อนเอราโอเลโตบอกอย่ามาဖြစ်တယ်ဟောเนาะရတမှုရှိနေခြင်းကြောင့်ဒီဘွားကိုရနေတယ်ဆိုအန္တရာစရောဝဒကောဩခိတာတိကောဒါမှုပြီးတော့ခေါ်သွားအဲ့ဒါနန္ဒီရာဂကိုပြောတာနော်နန္ဒီရာဂဆိုတာပဲပါပြီကြည်တန်လိုက်တယ်နှစ်သက်လိုက်တယ်တွေ့တာလိုက်တယ်ကြိုက်တာပဲနော်စားတယ်အတော့စားတွေ့တယ်ကြိုက်တာမြင်စရာလာလာပါပါအာယုံတွေ့လိုက်ရင်ကြိုက်တာတခြင်းတန်ကြရင်လည်းကြိုက်တာနော်တခါကမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့ဆိုလည်းကြိုက်ပြန်လျာကအရာသာဆိုလည်းကြိုက်လိုက်ပြန်အထီတွေ့ဆိုလည်းကြိုက်လိုက်ပြန်အဲ့တော့သူကမြစ်သက်တွေ့တာပြီးတော့လက်ခံနေတာအဲ့ဒီလက်ခံနေခြင်းဟာလူတွေလက်ခံနေခြင်းကြောင့်လူတွေအဒီဘဝတစ်ခုရောက်ရှိလာတယ်ဒါကြောင့်တချို့တော့တန်ကြတော့ရသော်ပြကဘဝနေတီဒီဘဝကနေဟိုဘဝဟိုဘဝနေဟိုဘဝဘဝတွေကိုဥတော်ဥရဲ့လုံးပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားတာဘဝရိစကျိုးတက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားတာတိုက်ပွဲကိုဆွဲခေါ်သွားတာဘယ်သူတို့နန္ဒီရာကအဲ့ဖြစ်တယ်ကိုနော်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကိုဆွဲခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တဏ္ဍာရှိတယ်ပါလို့ဆိုခဏငါပါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာတည်တယ်ဆိုရာဘဒုဟာတတာတို့လူတွေကတော့ပြောတယ်လူသက်ခံရတယ်လို့ဘဒုဟာတတို့တည်တာတကယ်ကောဒပရမန္ထသစ္စာအစလုံးလည်းပဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တတ်တယ်လူမရှိဘူးနော်တတ်တယ်လူရှိတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးကိုကတည်သူ့ကိုပဲလူသက်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပဲလူတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုသွားပြောကြနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုသွားပြီးတော့ဒီလူတတ်တာဒီလူကဖန်ပြီးတာပဲဖြစ်တယ်သိတာကသူကသိတာတို့သိတာလေနော်မသိတာဘူးဆိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဒီညဇောမြာကသက်ကာယကိုပါခေါ်ရုံဆိုတော့ပင်စဝရကပစ္စတိကအမြဲတမ်းဆက်ပြဲမဲ့လုပ်နေတာခန္ဓာကိုယ်ရာမြေရာကိုယ်ဆက်ပြဲမဲ့လုပ်လူတွေကတော့သူ့ကိုယူရလိုက်ရတာမနဲ့အရာထားတာနဲ့ညတာသိပြရတယ်အလုံးလုံးတွေတော့စိတ်အကြည့်ကသူ့အတွက်တုံသူ့အတွက်ပဲဒီခန္ဓာအတွက်လုပ်နေမနဲ့အရာထားညတာသိရတယ်ရေမှုချူရတယ်ဖိလိန်ရတယ်ပြင်းစင်ရတယ်အလုံးဟာမလားလာအောင်မဝဝအောင်နော်မလားလာအောင်ဝရတယ်အဝဝအောင်စားအလုံးဟာသူ့အတွက်ကြီးပဲကိုယ်တည်းစရဗဒမနေသူ့အတွက်ပဲလုပ်ပေးအဲ့ဒါလိုလုပ်ပေးပါတော့လေပဲသူကပါလို့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးကိုတကူအဖြစ်ကိုအမြဲတမ်းစံကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စတိကကိုကျိုးမလိုလောက်စံကျင်ပဲပဲသူကလုပ်တယ်ဟုတ်ကိုအမြဲတမ်းစံကျင်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာဆိုတကူအဖြစ်မဖြစ်ရအောင်သူကစံကျင်ပဲကြောင်မြန်နေကြီးပဲလုပ်နေပတိအဋ္ဌကကိုလိုချင်တာကထာဝရလိုချင်တယ်သူကပေးရင်တခဏပဲပေးကိုလိုချင်တာကထာဝရနုပြုချင်တယ်သူက အယုဆုံးအောင်လုပ်တယ်ကိုလိုချင်တာကအင်းအားရှိပြီးတော့ပြောပြောနေခြင်းနဲ့သူလိုချင်တာကသူ့လှုပ်တာကအင်းအားရှိနေအောင်လုပ်တယ်ဘဝမှာပြောစရာကြီးကဲမဲ့တော့လို့အဲ့ဒါကိုပစ္စတိကစံရပဲလုံနေတဲ့ဝတ္တကလူသတ္တမကိုရထားတဲ့တက္ကရာဆိုရင်ဒီဘက်ကံမှရှိတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာကိုရစံရပဲလူသတ္တမပဲဖြစ်တယ်တတ္တဝိရုံဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစတုလည်းပဲပါဆိုရင်ဘယ်သူကတတ္တဆိုပြီးတော့ကောင်းစဉ်တတ္တလို့ရှိရင်အမုန်းနေပွားမှာပဲဒီကတော့အကယ်၍ဘုရားတို့ကလာတတ်တော့လေသူမသိဘူးစေမသိဘူးချာကျုံနာကသိမတော်ဘူးစေသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့လူတတ်သမားလို့ပြောတာဟာကိုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကိုယ်တမရှိနေတယ်ဖြစ်ခဲ့ပေါ်ကြီးပေါ်ရည်ကျလူတိုင်းမြင်ရတယ်မျက်စိနာနာလျာကာယဆိုရင်ဖြစ်ခဲ့ပေါ်ရည်အရာကိုဥယင်တမျိုးအယင်တမျိုးစာယင်တမျိုးဝါယင်တမျိုးပြောင်းလဲဖြစ်နေတယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတဲ့ရုပ်တရားမြတ်စွာဘုရားကသုတ္တန်တစ်ခုမှာဘယ်လိုဟောတာလဲအာယုံပြုကြည့်လိုက်နော်ရုပ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုတာအယံကာယောရူပိသာဓုပါပုတိကိုမာဒပိတိကသမောရလူရည်ရဲ့ဖြစ်ခဲ့ပေါ်ကြီးဟာအမကံယုတ်တရားရှိတယ်နော်ယုတ်ကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးဟာဘုလို့ဖြစ်လာတာလို့ဆိုရင်မာဒသာဓုမဟာပုတိကိုတကြည်လေးပါနဲ့တိဆောက်တာတကြည်လေးပါဆိုတာတဲ့နာမည်နာအောင်ပြောပါစေ။အတုံးခဲတွေကတစ်ခု၊အရေတွေကတစ်ခု၊အပူကတစ်ခု၊လေးရတစ်ခု။နော်။အတုံးခဲတွေကပထဝီ။အပူကအရေကအာဟော။အပူကတေဇော။လေးကဝါယော။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲ။ကိုယ်ကိုယ်စမ်းကြည့်လို့တွေ့တာတွေကအတုံးခဲ။အပြောမှာအဲ့ဒီနော်အရေးဝရစံကြီးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါအပုစံကြီးလို့ရမယ်လေးစံကြီးလို့ရမယ်အဲ့တော့ထိတွေ့စံတယ်လို့ရတာပထဝီရဲ့တေတော်ရဲ့ဝါရောရဲ့ဒီတကြီးသုံးပါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုသမင်းချက်တဲ့အခါစံတတ်ကြည့်ပါစံတော့ဆိုရင်သမင်းချက်ရင်ကနေပြီးတော့စာမေးပြောလားမပြောသေးဘူးလားနတ်သလားမနတ်ဘူးလားဆိုတာအချက်ကြီးကိုစတတ်တာပဲနော်တခါတည်းရကြတော့ကော်ဖီတောက်တဲ့ကကော်ဖီကပူသလားအေးသလားစတတ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုစတတ်မှုတွေအလုံးဟာစတတ်ပြီးတော့သိရတဲ့အရာအလုံးဟာပထဝီအေးဆုံးဝါရောပဲဖြစ်တယ်အရေးတော်ဟာစုစီပေးတယ်ရတကြီးလေးပါမြတ်စွာဘုရားကိုခန္ဓာကိုယ်ပါဒီတကြီးလေးပါနဲ့ပဲဒီဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကဒီကကံမှာရှိသမျှဟာတကြီးလေးပါနဲ့ဒီဆောက်တာနော်အမကံကပထဝီဒေသောဝါယောအဘောဆိုရင်ဒီတကြီးလေးပထဝီအဘောဒေသောဝါယောဆိုရင်တကြီးလေးပါနဲ့ဒီဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတကြီးလေးပါနဲ့ဘယ်လိုစာဖြစ်လာသလဲဆိုရင်ဗန္ဒပိဋိကသဘောမိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာအမိပြုပြီးဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုမာတာပိဋိကဆိုမိဘရဲ့ဥစ္စာမိဘရဲ့သွေးသားဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်စပန်နဲ့ဥပန်ခေါ်တာနော်။မိဘရဲ့စပန်နဲ့ဥပန်အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တာကမြေလွာဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီပေါ်မှာဖြစ်တယ်။အခုတချို့သိပ္ပံဆရာတွေကတော့စပန်ကိုပဲသူကတရှိတော်လို့ပြောနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့ဥပန်နဲ့စပန်ဆိုတာကျေဥကေပါတွေ့ပါလိမ့်မယ်အနည်းနဲ့အကနှစ်ခုရှိရမလားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အပေါ်မှာကျေကလေးမွေးဖွားလားနော်ကျေတော်ဝါလေးဖြစ်ရတယ်လူတော်ဝါလေးကြတော့အဲ့ဒီမိဘရဲ့ တုတ်သွေးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်စပန်နဲ့အိုဘန်အဲ့ဒီဟာဆိုင်အဲ့ဒီဆိုင်ပေါ်မှာကံကပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကြာပရိသေမျိုးစေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်လည်းပါတယ်ယုံလည်းပါယုံနဲ့နန်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာနော်ယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့မျိုးစေ့တွေကြာအဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကစာဖြစ်ခါသာတော့ကလလရေကြီးအဖျားလေးမှတီးနေတဲ့ရေပေါက်လေးတော့ဖြစ်ရှိတယ်။အမှန်မျက်စိနဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီရေပေါက်လေးလို့ဟာ။အဲ့ဒီတော့ကစားလာနော်လူဘွားရဲ့လူခန္ဓာကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမာတာပိဋိကသံဃောမိဘရဲ့သွေးသားတော့မှဒုရိတ်တွေရဲ့ဘဝဒီခန္ဓာကိုရအရင်စားခဲ့တာ။အဲ့ဒီအနေစားလာပြီးတော့ကလလာကနေပထမကလလာဟောဒီကလလာဟောဒီအပုဒ်ပြီးတော့အမြုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာရေကြီးလေးအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အမြုပ်လေးကနေပြီးတော့အနှစ်ဖက်ကလေးဖြစ်လာတယ်အနှစ်ဖက်လေးကအမားလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအမားလေးကမှခမငါးပြဖူလေးငါးလုံးထွက်လာပြီးတော့မျက်စိလက်တစ်ဖက်ချင်းနဲ့ဘေးခေါင်းရဲ့ချင်းတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ဆိုတဲ့ဒီအကရင်ကတော့မြို့ထလာအဲ့ဒီနောက်ကြတော့မှဖီတက်စ်လို့ခေါ်တဲ့တရေသားလောင်းဖြစ်လာတော့အဲ့လိုစားတော့နော်ခဏလေးနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်လာဖြစ်လာတော့အားလုံးဟာကိုလာလေဆက်လာဖွားဆိုတဲ့အစဉ်ရောက်တော့နော်အဲ့တော့ညတော့ရအဲ့ဟောရရှုခဏဆိုတော့အဲ့လိုစားတာမဟုတ်တော့ကြားလာတာမဟုတ်ဘူးမာတာပိဋိကတံဘောမိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာမိပြီးပြီးဖြစ်လာတာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာအနစ်စာညရံပြောင်းနေတာညနေတာမဟုတ်ဘူးကလလာချီအနစ်စာပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေတာပြောင်းနေဆိုရက်ပထမအခြေအနေတစ်ခုကပျက်စီးသွားပြီးတော့ဒုတိယအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာဒုတိယအခြေအနေတစ်ခုပျက်စီးပြီးတတိယအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြီးတော့မပြဲတဲ့သဘောနော်မပြဲဘူးဆိုတာဖြစ်လာပြီးရင်ပြတ်သွားတာပြောတာအဲ့ဒီအနိစ္စဥ္စရဏဥ္စရဏဒါကမွေးလာတဲ့အခါကျတော့မွေးလာတဲ့အခါလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပဲကတိကအနန္တမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အနန္တကိုနာနာတွေပါလေလိမ့်ပြရတဲ့အနန္တတွေပြောင်းအောင်ရေမှုချပြရဥ္စရဏခန္ဓာကိုယ်ပါဩဒီတိုင်းထားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တဏ္ဍာရမလာမဆိုလို့တဖြည်းဖြည်းအလားပြေးပြရတယ်အယူတွေကောင်းပြီးဖြောင်းပေးတယ်မတော့လုတ်ပေးတာဥစ္စာပရိမတ္တနာနေနေပြရတယ်အဲ့လိုလူရဲ့ physical body ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်အရုပ်ပြင်ပေးတော့လေပြေရနာဝိဒသနာဓမ္မဟာသူကတော့ပြတ်မဲ့အကြီးပဲကုန်နော်ထာဝရစတာကောင်းရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်အခုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတရားနှစ်နှစ်နော်အဲ့ဒါတို့တော့ရေချိမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်နိုင်လို့ဆိုလို့ခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီလိုလူဘဝလူခန္ဓာအဲ့ဒီလိုစားလာတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအချင်းဆုံးအနေနဲ့ဝိပဿနာတရားရှိဖို့ခေါ်ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်ပေရနာဝိရန္တနာဓမ္မောဆိုပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရအဲ့လိုဖြစ်လာတာဒါ physical body ဖြစ်လာကဲဟုတ်ပြီလူဘဝရောက်လာပြီဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုပေါ်နေတယ်လဲအခြေအနေတွေပြောကြည့်အောင်နော်ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံမျက်စိကတစ်ခုအစဉ်အာယုံကတစ်ခုမျက်စိကလည်းကောင်းရမယ်နော်မဲ့ဖြစ်ရမယ်နော်ပြက်နေတယ်မျက်စိဆိုတော့ပြင်းများမှာအဲ့တော့မျက်စိတစ်ခုလည်းနဲ့မြင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာဆိုလို့ဖြစ်ဘူးမျက်စိရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်စိလည်းကိုမြင့်တဲ့အာယုံကလာပြီးတော့ထင်ဟရမယ်။ဟောနှစ်ခုရှိတာမြင်ပြီလားဆိုတော့မမြင်သေးဘူး။ attention ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်။ပြီးတော့မှမြင်သည့်စိတ်ဆိုဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ဒီခဏလေးပဲအဲ့ဒီခဏလေးပဲကြည့်လိုက်။မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံကရုပ်တရားဖြစ်လို့ဘုပဲခန္ဓာနော်။ attention နဲ့မြင်သည့်စိတ်လေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြတ်လာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာကသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ခန္ဓာကြဲ့ရဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာမတ္တရာအဋ္ဌညခန္ဓာဆိုအဲ့ဒီခိုင်လေးပါရင်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာ ဒီကအခုဘယ်သူကရှင်းပြတော့ဆိုမဟာထိပ်ဘရောပမတုတ်တယ်မှာရှင်းတယ်လို့ရှင်းပြနော်မြင်တဲ့အခိုင်လေးမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြကြားတဲ့အခိုင်မှာလည်းပဲထူးထူးပဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်နော်အနံ့ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ်စားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ထိတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးစိတ်ကူးကြံစီနေတဲ့အချိန်မှာလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဒါသက်ကရအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသည်ယသောပြာကဝဋ်တကသုတ္တသမလေးပစ္စတိကကိုယ်ပြေရန်ဆန့်ကျင်မဲ့လုံနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေလူတွေမဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့တော့လောကကြီးမှာတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအရှိအာလုံးဟာပစ္စယယတဝုန်ပြီအကြောင်းတရားကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားမရှိရင်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးလူတွေကပြောကြတယ်ထမင်းချက်တာဘာလို့လဲဆိုရင်ငါချက်တယ်လို့ပြောနော်အဲ့ထမင်းချက်သမားကိုထမင်းချက်တဲ့လူဆံလည်းမပေးနဲ့အိုးလည်းမပေးနဲ့ရေလည်းမပေးနဲ့မိလည်းမပေးနဲ့သူထမင်းဖြစ်အောင်ချက်နိုင်မှာမလားနော်ထမင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကပါရှိရမယ်ဆံလည်းရှိရမယ်အိုးရှိရမယ်ရှိရမယ်မိရှိရမယ်ချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်အဲဒီငါခုပေါင်းမှထမင်းဆိုဖြစ်တယ်သို့တော်လူရပြောကြတယ်ငါချက်တယ်လို့ပဲပြောကြသူကစီမံရုံနဲ့စီမံတတ်တယ်သူကစီမံပေးတာရှိတယ်သူချက်တာမဟုတ်ဘူးသူချက်တာသူ့လုံးနိုင်စွာရှိရလားရှိမပါပဲဥပပါပဲမိမပါပဲသူအချက်နိုင်စွာရှိရလားသူအုံဖွားဆိုပြီးမှန်ပြီးတော့ဆက်ဖို့ထင်ပြောင်းလို့မရဘူးလေအဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာခုနမြင်ခြင်းဆိုတာလည်းတူတူပဲမျက်စိရှိလို့မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိကအကြောင်းတစ်ခုများတာဖြစ်တယ်မြင်စရာအာယုံနဲ့စုံမှုရလည်းအကြောင်းတစ်ခုများတာဖြစ်တယ်အတင်းချင်းရလည်းအကြောင်းတစ်ခုများတာဖြစ်တယ်နော်အနတ္တိကာရလည်းအကြောင်းတစ်ခုများတယ်မြင်သိစိတ်ပေါ်လာတာလည်းတစ်ခုများတာဖြစ်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာ။ဟုတ်သူကသူဖြစ်လာတာလည်းခုမှမရှိဘူး။အလုံးနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပဆက်ဆက်ပဲနဲ့ထားလိုက်လို့ရှိရင်အုံးကြီးသူတို့အလုံးဟာပါပါဝါပါဆွမ်းကြီးမှမရှိဘူး။နော်ပါဆွမ်းကြီးမှမရှိဘူး။ကဲကာမောင်းတာရောလူတွေကကာမောင်းတာငါမောင်းလာတယ်လို့လည်းပြော။သူမှသူလုံးထားတစ်ခုပဲရှိတယ်။သူကစက်ဖွဲ့နေအင်းကြီးလည်းပေါင်းလို့လည်းဒါပဲသူလို့မောင်းတာသူမဟုတ်ဘူး။ကာပြေအောင်လုပ်တာသူမဟုတ်ဘူး။တော့သဘာဝတရားတွေအတုတ်သား။အဲ့တော့ function တွေဘလောက်ရှိလို့လုပ်တာကြည့်။နော်တက်စီကလုပ်တယ်၊အင်းကြီးကလုပ်တယ်၊ဘက်ထရီကလုပ်တယ်၊ပိတ်တွေကရွေးရှာတယ်ဟောခန်း။အလုံးဟာသူလုံနိုင်တာကာသမားလုပ်တာပါလို့ driving ဆိုတဲ့မောင်းနေခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲသူလုပ်တာ။ကျန်တာသူလုပ်တော့တသိထဲမှာပြည့်သူပေါလို့မရဘူးလေ။ဝါရုံနေတချောင်းဖြုတ်တာလည်းသူပေါလို့မရဘူး။ဘိန်းပေါနေလည်းသူပေါလို့မရဘူး။နော်။ဘက်ထရီတောင်းနေလည်းသူပေါလို့မရဘူး။အင်ဂျင်ပြတ်နေလည်းသူပေါလို့မရဘူး။အဲ့တော့အာလုံးပေါင်းစီညင်ညွတ်တဲ့အခါမှသာပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာ။ဒါကိုပြောတာသာဒရကဖလနိဖတကသာဒရဏဖလအကျိုးတခုတည်းသောအကျိုးအတွက်အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းပြီးကိုပစ္စယသမေခီဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းမှဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင်းကိုတယောက်ဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူးတခုရဲ့လို့တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အတ္တငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အစွမ်းဆိုတာလည်းမဟုတ်တော့နော်အနတ္တရဲ့အိဗေအဲ့ဒါပဲပစ္စယယတ္တဩတိဆရာအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာကဖြစ်တယ်လို့သိဖို့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကအစလုံးလေးပဲမှဒီလိုဟောတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုသိမှရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လို့သိဖို့ကစဉ်းစားတတ်ဖို့ပဲလို့ပေါ့အခုတရားဝဲလို့တယ်အိမ်ကနေရောက်လာကြတယ်တရားဝဲရပါတယ်ဘယ်သူကပို့တာလဲစဉ်းစားကြည့်တရားဝဲသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအရင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်ရုံနဲ့ရောက်ရလားမရောက်ဘူးစိတ်ကနေပြီးတော့တဆင့်ကာယဝိညာဉ်တွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကြွ ကတော့နောက် system တွေလှုပ်ရှားသေးတယ်အဲ့ဒီအနေပြီးမရောက်ရောက်လာတဲ့ process ကြီးနဲ့ရောက်လာတယ်နော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရဲ့တွန့်အားနဲ့ရောက်လာတစ်ခုတည်းမဟုတ်အစားကနှုတ်ရောမယ်ဆိုစတာနဲ့လုပ်တာမဟုတ်လားစပြီးတော့ကာဥစားလိုက်အဲ့တော့ဒီ wish ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒပွားဥမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကစပြီးလိုက်တာအဲ့ဒီကြတယ်မှလည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်အော်အမေတို့ကြာစီတယ်ကြားရပါဟောကိစ္စလေးပေါ်လာလို့မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူလည်းရှိရောဒါချက်ဖြတ်ပြီးတော့သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ပထမတော့စိတ်အဲ့လို့ဆိုရင်စီကြီးဆွဲချိတ်ထားတယ်ဆွဲချိတ်ထားတယ်မတီးလို့ရှိရင်စီတယ်မထွက်ဘူးမဟုတ်လားလက်နဲ့တစ်ခုနဲ့စီမျက်နှာပြင်ကိုပုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စီတယ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီစီတံဟာတကူတဲ့ထဲထားတာလားလို့ဆိုထဲထားတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့စီမျက်နှာနဲ့ပေါင်းလိုက်မှစီတံဆိုထွက်လာတို့တူပဲမျက်စိနဲ့ဆင်းဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအတင်းချင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင့်သိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာမြင့်သိစိတ်ဆိုတာမျက်စိထဲမှာ install လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ねနော်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာကိုပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားလို့ဆောရကအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်အနိစ္စတော့ကအဟုတ်တော့သဘောတိဟုတ်တော့ပဋိဝေဒိအဲ့ဒါအနိစ္စရဲ့အတိအဝအတိကြအရာအဟုတ်တော့သဘောတိလက်ကိုကမျက်စိနဲ့မှမြင်သိစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံဆုံရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွဲပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဟုတ်တော့ပဋိဝေဒိပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသရှိသောမတည်ဘူးပြတ်သွားပျောက်သွားတယ်။နော်တခဏအတွင်းမှာပဲဖြစ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြော။ရှိနေတဲ့နေရာကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး။မရှိတဲ့နေရာကအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ပြတော့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကအနုပရသုတ်တံမှာရှင်ပြတယ်နော်။မမြဲဘူးလို့ပြောတာလေ။ဒါမှပြောတဲ့စကား။နော်မမြဲဘူးဆိုတာလေ။ပေါ်လာပြီးပျောက်သွားတာကိုပြောတယ်မမြဲဘူးဆိုတာကိုကရှိနေတာလားဆိုမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာအဲ့လိုဆိုလို့ရတော့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုံးမှာဒီခန္ဓာငါးပါးသည်ပျက်စီးတတ်တာဖြစ်တော့ကြောင်းဒီခန္ဓာငါးပါးသည်သူတ္တသမားများတာဖြစ်တယ်ညဆောပြောဘာလို့လို့ဆိုရင်သူကိုယ်သူလည်းသူကတည်တယ်လို့သူကိုယ်သူလည်းတတ်တယ်သူတည်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့ဆွဲခေါ်သွားလို့သူသူတန်သမားလို့ပြောတာနဲ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမှာတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူတန်တာမျက်လုံးလေးပြည့်သွားတယ်သူကသူပြည့်သွားတာနော်သူကပြည့်တတ်တဲ့သဘောရှိနေတာအဲ့ဒီသဘောကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလို့သူကသူပြည့်ပြီသူကသူတတ်အချင်းချင်းပြန်မှန်တတ်နေတာဟာအရည်ကြီးပဲဘဝကြီးကြီးဟာအနေရလွန်များတယ်။ဘာလို့အနေရတယ်လို့ဆိုရင်ဘဝကျမနဲ့အိုရမှာပဲ၊သတိချင်းနဲ့သိရမှာပဲ။ဒုက္ခဒုက္ခတွေမတွေ့ချင်းမနဲ့လည်းတွေ့ရမှာပဲ။နော်အဲ့ဒါကိုဒါစီလို့ရမှာမရဘူး။ယသောပြာကဒီမမြဲတဲ့ဘဝတရားကြီးကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့ဤမရှိဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့ဘိုးဘောအောင်ယုံကြည်တဲ့လူတွေကတော့ရှင်တွေ့တို့အသေးတွေ့တို့ကြပြီးတော့ထာဝရလိုထင်ပြီးတော့လုံးနေကြသေးတယ်။နော်။ယသောပြာတော့မအိုတဲ့အရာပတ်မအိုတဲ့အရာနေရတဲ့အရာကြီးကိုမအိုအောင်မသိအောင်လုပ်တဲ့နေလမ်းရှိဘူး။ဘာမှပြည့်အလူပြည့်တော့ချိုးသားနေတော့ပဲတချို့ကနော်။ချိုးသားနေတော့အောင်နေလို့တော့မကြဘူး။ပိတ်ပန်းစရာတွေလည်းချိုးသားနေတော့မယ်။အိုရတဲ့ဆယ်လေးတွေကိုဖယ်ပြီးတော့မအိုရတဲ့ဆယ်နဲ့ဆီထုတ်ပြီးနေမလို့လည်းကြားရဲခုခင်ချင်းပါနော်ဂျပန်မှာဤပညာနဲ့ဘယ်လိုမှရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အရာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကမအိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မပြတ်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအိုရတဲ့ရှုံ့နှံကိုမအိုအောင်လုပ်တဲ့နေလားမရှိဘူးဒါပြန်ပါလို့အောင်ပါလေနော်မအိုတဲ့ကိုရတဲ့ပျက်စီးတဲ့အရာကိုမပျက်စီးအောင်ပြောင်းလဲပြည့်တဲ့ဤစနစ်မရှိဘူး မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လက်တော်ပြတရားကျင့်မှုလိုအပ်တယ်လို့ခေါ်တာမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ရာကိုကျင့်မှုလိုတယ်ဒီမှာပဲကမ္မဆက်နေပဲဆိုရင်ဘုမာဝေနာမပဲတည်မှာဒီမှာပဲကမ္မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့အန္တရာယ်တွေမှာရောက်နေတယ်နော်အချိန်တိုင်းရင်ကိုကြမယ်တည်ကြမယ်နိုင်နော်ဒီပဲကမ္မနေလို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့ဒီလမ်းမရှိဘူးမရှိတော့ဟိုဘက်ကံကိုရောက်သွားဖို့လိုတယ်ဟိုဘက်ကံကိုဒီတိုင်းသွားလို့လွယ်လားချိန်လိုက်ပဲဆိုရင်မဆုံးနိုင်တဲ့ရည်ပြည့်ချက်ကြီးတွေ့တယ်အောက်ကလည်းနှဲလိုက်တာအလုံးကြီးနော်ချီထောက်မမီရောက်ကျဲတော့ကျဲပါရဲ့ထောက်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားလို့ရရင်သွားလို့ရပြီအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ထောက်လို့မမီတော့အောင်နဲ့နဲ့လဲနဲ့တဲ့ကျဲလဲကျဲအဲ့တော့မှကြီးမာတယ်ဒါကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကကိုသွားရမယ်ဆိုအဲ့လိုခက်ခဲတာကိုဘာနဲ့သွားမလဲဆိုရသော်ပြကမက်ခင်ရှစ်ပါးဆိုတဲ့ဒီဟိုဘက်ကန်ကူးတဲ့စနစ်တခုပေးတယ်အဲ့ဘာလို့ဆိုဥပဒနာနဲ့ကုတာပဲနော်ကုတဲ့နေကဘယ်လိုကုတာတော့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တတဝါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးယုံနာနှစ်ပါးသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်1နော်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရမှဘာဖြစ်တော့ခုနကဒီကွင်းကိုပို့တဲ့နန္ဒီရာကဆိုတာကိုရှင်းချင်တယ်ဒီကွင်းပို့မဲ့ကောင်ဒါသိလို့ရတယ်ဒီအသိဉာဏ်ရှိမှတော့တွေ့တာမှုပဲရှားလို့ရတယ်တွေ့တာမှုပဲရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်မှုဆိုတာကိုတားဆီးလို့ရမှာဆိုတာအမျက်စောပြပေးတဲ့ဤစနစ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီတုတ်တယ်မှာမျက်စောပြကဒီမှာပက်ကန်းအဲ့ဘက်ကမှအန္တရာယ်များတယ်လေအန္တရာယ်များတဲ့ဒီမှာပက်ကန်းမှာနေသည်များပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ကွင်းပေါ်ရလဲခံရလဲခန္ဓာငါးပါးကိုဆိုရဲသူတက်ကောင်ရဲ့လက်ထဲလေးရောက်သွားတယ်အကျဉ်းကြီးအသက်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘာပဲကံကမထွက်နိုင်သည်များတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကံကထွက်ဖို့ဘယ်ကရှိပါအကျဉ်းပြာကိုကျင့်ရမယ်ကျင့်ရင်ဘဝဝတရားကိုမှတ်အောင်မမှန်ကံကသိပြီးတော့ချစ်ချင်းမုံရင်နှစ်ခုပထမရှင်းပြရမယ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါအမှန်သိတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဟိုဘက်ကံကိုကူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်တာရဲ့။တမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အမှန်တွေးတတ်တာရဲ့။တမဝါယမဆိုတဲ့မရှိတဲ့မရှိလိုက်တာတွေကိုရှင်းပြတဲ့လုံလဝိရိယရှိတဲ့နာတွေကိုရအောင်ယူတဲ့လုံလဝိရိယနဲ့တမတတိတတိကြီးစွာထားပြီးတမသွားပြီးစိတ်တည်ငြိမ်မှုအခြေခံထားပြီးဟိုဘက်ကံကိုကူအမဝါစာတမကောဏတမအာဇီဝဆိုရကုတင်တိလာကိုဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ထားပြီးတော့ဘဂရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကံကိုကူရမယ်ဟိုဘက်ကံကူမှပါရိမန်တိရံအပတိကယဟိုဘက်ကံကတော့အနည်းရှိတော့အဲရောက်သွားလို့ရှင်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကံဆိုရနေပါကိုပြောတာလေနေပါရောက်မှဦးကျင်နာခြင်းသိခြင်းဆိုတော့မှဖြစ်တယ်သူဒီတုတ်တာရအနည်းချုပ်နော်အနည်းချက်အရလို့မှတ်ပြီးတော့သူဟာဒီဘက်ကမှနေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုဉာဏ်ရဲ့သိခြင်းဆိုတဲ့ဆေရုကလေးကြောင့်မှဖြစ်တယ်။ကိုဉာဏ်ရဲ့သိခြင်းဆိုတဲ့ဆေရုကလေးလို့ဖို့ကြတော့ဟိုဘက်ကံကိုသွားရမှဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်ကံသွားဖို့ဆိုတာတော့လည်းမရောက်ဘူး။နော်မင်းကြီးစပါဆိုတဲ့ဒီပေါင်းကြီးကိုဖန်တီးပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုခိုင်းရမှမလို့မင်းကြီးစပါပေါ့လေဆိုတော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာပြောနော်ဝိဝဒနာတရားကိုအထုတ်တယ်အမှန်မြင်အောင်အမှန်တွေးတယ်ကြိုးစားတယ်တတိထားတယ်အစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဤစနစ်နဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်ပွားဟိုဘက်ရောက်ပြီဆိုတော့မှဒီကဒုက္ခတွေအနေရတွေအလုံးလွတ်သွားတယ်အနေရအလုံးကလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဆုလို့ရတာယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတော့မလွတ်သေးဘူးယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လွတ်သွားနော်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝအထိဆွဲခေါ်ခံထားရလို့မယ်အနေရည်နဲ့ကြုံအောင်ပါပဲယဟန္တာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးသုတိရောက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဆွဲခေါ်ရမခံရတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိလို့ချုပ်ငြိမ်းသွားအဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့မှတန်တရားကလွတ်တဲ့ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တက်နေပါတရဝါလို့ဟောတာတခုမှမရှိဘူး ပုပ္ပိသာဟံဧတရဟိသဒုက္ခင်စေဝပညာပေမိဒုက္ခသစ္စာနိရောဓလောကကြီးရဲ့အရှိတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်ကြောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်အောင်လဲဒုက္ခကိုချုပ်ဆုံးအောင်အဆုံးသတ်ဖို့ပဲကြိုးစားဒုက္ခအဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ကြခံရအောင်ပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာခြင်းစဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချင်းကသရောတိပရိသတ်ပေါင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝနဲ့တန်ကြံတော်မူခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုအပမရဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့တို့တွေလည်းတနေ့ကြတော့ဘဝခန္ဓာဥစ္စံကြာမှာဖြစ်တယ်ကုလခန္ဓာ၅ပါးသူတသမားကိုမကျော်လွှားနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာတို့တွေတတိရှိပြီးတော့ဒီတန်တရားဥစ္စံကလောရလောချောင်းတရားတော်ကိုကုသိုလ်ရရကိုစီဝါထုတ်ကြပေလို့နှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါလေကုန်သတည
1: ်းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2069နှစ်1385ခုနှစ်တဘုရေလာပြည့်ကျော်10တနင်္ဂနွေနေ့ညခွန်နာယီခွဲခွန်နာယီဘုံနဲ့ဝါလာရှိသွားတယ်ရှင်ကမုနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျောင်းပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မသီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒေယအတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းပါအတော်ဆက်တဲ့ကြိမ်မြောက်မဟာဇိဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားသကမောကြီးရဲ့ပထမဆုံးနဲ့ဒုတိယကျင့်တရားပွဲပေါ့။ယနေ့ခေါဏနာယီပွဲမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်မြစ်ကြီးမနိကေဥပါလိတုတ်ကိုအခြေခံငါဟောကြားအပ်တော်။စွမ်းအားကြီးမှစိတ်တရားဆိုတဲ့တရားတော်။စွမ်းအားကြီးမှစိတ်တရားဆိုတဲ့တရားတော်။တရားတော်မောကြားမနာကြားမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်

0: အာကုသိုလ်နှင
1: ့်အာကုသိုလ်နှင့်
0: ထိုထိုဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: မြာလှအပြစ်တွေဘုရားရှင်တော
1: ်
0: ဖွင့်ထုံးပေါ်၍ဟောဖို့ညွှန်ကြား

လူနဲ့နေတော့တဏ္ဍလောကအာလုံးဤညိုယုံဥခိုင်နေမြပြုတိုင်းသောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိမွေမုတ်တန်ဒီဝမနုဿအနိရိယနဲ့ပိဋ္ဌတိဝိဆံလာယံရှိမဟာလောကတိတို့မှာလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံတကားချောခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခုံးဟူသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို

0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံတော်ကိုတတ်နိုင်လို့ဉာဏ်နဲ့ပူဇော်နိုင်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုပို့ပြီးတော့ယုတ်တယ်လေးမြတ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်အားထားတာပေါ့အဲ့တော့တရားတော်ကိုပို့ပြီးတော့ယုတ်တယ်လေးမြတ်တော့မိမိတို့အသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တိုးတက်တာပေါ့တို့လို့တို့လို့တို့လို့တို့လို့ဖြစ်နေအသိဉာဏ်တိုးတက်တဲ့တော့မတိုးတက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြရဲ့ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတော်ဉာဏ်တော်တွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းဒီလောက်နှလုံးသွင်းကြရအောင်ဘုရားဘုရားလို့အမိခံနိုင်ဘုရားစစ်ဘုရားမှမဟုတ်ဘူးဘုရားစစ်ဘုရားမှဆိုတာအရဟံသဘဂဝါဆုံးဘဝချုံးမြဖုံးရှင်ကြီးမဂုံကိုပါဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တပည့်ဘုရားတမ္မာတမ္မုဒ္ဓမဓမ္မသံလင်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်တကယ်အထွတ်ဆုံးမြတ်ဆုံးဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မရေးရာကိုပြောတာဓမ္မဒိဋ္ဌံပေါ့အရဟံဂုံတော်တမန်သမ္မုဒ္ဒဂုံတော်အသိပြာတွေအများကြီးပဲဂုံတော်တစ်လုံးပါဘူးပဲကြီးညိုတရားတွေအသိပြာတွေအသင်္ချေနန္ဒအများကြီးပဲဦးဇင်းတို့လည်းကိုယ်အောင်ပြောနိုင်အရဟတ်ထိုက်တန်တဲ့လူနဲ့ပြမတ္တတဝအာလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုထိုက်တန်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုင်ရဆိုင်ရအရေးချင်းရှိမှဆိုင်ရဆိုင်ရဂုံပုတ်တွေနဲ့ထိုက်တန်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအတုမရှိတဲ့သီလဂုံ၊သမာဓိဂုံ၊ပညာဂုံ၊ဝိမုတ်တိဂုံ၊ဝိမုတ်တိဉာဏ်၊တသနာဂုံတို့နဲ့ဂုံလုံးပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနဲ့ပြမတ္တဝအာလုံးတွေပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတတ်ပါသောမြတ်စွာဘုရားတခုလောက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သီလကိုဘယ်သူမှမတုနိုင်အောင်မရှင်းနိုင်ဘူးသစ္စာဘုရားရဲ့သီလရှေ့တယ်မဟုတ်ကွဲရမှာလည်းပဲမကောင်းမှုတွေပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားဘဟိတအပြင်းမင်းနေဖို့အတွင်းအစ္ဆတာစိတ်တော်လည်းပဲမကောင်းမှုတွေကြီးလေသာတယ်တခုမှမရှိဘူးကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရဟံဂုံတော်ဤပေါ်ထိုက်တန်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလူနဲ့ပြမတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတတ်ပါသောမြတ်စွာဘုရားဝါသနာနှင့်တကွ1500ကိလေသာတို့မှကင်းဝေးစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားယဟနာရိကိလေသာကင်းစင်တယ်ဆိုတာဝါသနာကိုမပယ်နိုင်ဘူးသမတမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဝါသနာပါပယ်ဆွတ်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သူမှတူလို့မရတူလန်တူမရှိအမြတ်ဆုံးဘုရားကိုသူကိုးကွယ်နေရမတန်ဝန်းစားဘူးအားရဘူးကောင်းချို့ချို့အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူရှိမှတော့ကောင်းအောင်ကျင့်ကြတယ်ဝယ်ရကြရင်မကောင်းတာတွေလုပ်တာတွေရှိတယ်သူမြတ်စွာဘုရားမကောင်းမှုအကုသို့မှန်သမျှစိတ်ဝယ်ရရမရှိဘူးစိတ်ဝယ်ရရမှလည်းမကောင်းမှုဘာမှမပြုသမတန်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်အရဟံဂုံတော်တစ်လုံးနဲ့ပဲသတ္တနိုင်တည်ဆိုလို့ရှိရင်အရဟံဂုံတစ်လုံးကိုပဲအများကြီးအနက်တွေဖွင့်ရညာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးဖွင့်ရအဲစာတနေကဆရာတော်ဘုရားကြီးကစာပေတကြောနားလေတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးညိုလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးကိုဉာဏ်တော်ကတော့အနန္တပေါ့အဲ့ဒီကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကလေးဩတို့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုတို့ပူဇော်နေရပါလားဒီလိုဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောတော်မူထားတဲ့တရားတော်တွေဌာနတရားသီလတရားဘာဝနာတရားအကုန်လုံး တထာဂတရှိဖျားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတထာဂတဗလာလို့ဉာဏ်တော်အားဆေပါတထာဂတအနဲ့အမျိုးမျိုးဖွင့်ရတယ်အနည်းဆုံး3ခုလောက်ကောင်းသောစကားမှန်ကန်သောစကားမှန်ကန်သောစကားကိုပြောဆိုတော်မူတယ်လို့တထာဂတမြတ်စွာဘုရားတထာဂတဆိုတဲ့အသုံးလုံးကိုမဟာယာနမှာအများဆုံးသုံးတယ်ဒုတိယဝါဒမှာလည်းပဲတထာဂတသုံးတယ်အဟံဆိုတော့သုံးတယ်ဘုဒ္ဓောဆိုတော့လည်းသုံးတယ်ပေါ့တထာဂတနောက်တစ်ခုကတထာအာဂတရှိဖျားတို့ကဲလာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိဖျားတို့သိတဲ့အတိုင်းသိဉာဏ်တွေအကုန်လုံးပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတထာဂတနောက်တထာဂတမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာဘယ်တော့မှမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူထဲမှာပညာရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုးပြမာကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ထင်နေပြောကြအချို့ဟာတွေမှားတယ်မှန်ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ကဘာပေါင်းများစွာအသက်ရှိတဲ့ဗကမြမာကြီးတော်မှာပဲပြောင်းနေတဲ့ဘုံဟာဘယ်တော့မှမအိုဘူးမနာဘူးမသေးဘူးလို့ထင်လို့မြမာတွေကသူအဲ့တိုင်းပြောတာလေတို့ဘုံဟာဘယ်တော့မှမသေးဘူးဟေးထာဝရမြေရသော်ပြသွားပြီးတော့ဆုံးမအဲ့တော့မှမှန်သိသွားတယ်ပေါ့လေ။ဒါအောင်ကြီးရှစ်ပါးမှပါပါတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားများသိတဲ့အသိဉာဏ်ပြောတဲ့စကားဘယ်သောအခါမှမှားတယ်လို့မရှိဘူး။ဘောတော့လည်းမှန်တယ်၊ခုလည်းမှန်တယ်၊နောက်လည်းမှန်နေပါ့။မြို့ပြသောလူပညာရှိတွေကြောကြဆိုကြတီထွင်ကြတဲ့စနစ်တွေအဲ့ဗန်ဒီညာရှင်နေဆိုရင်လည်းပဲ theory တွေပေါ့စတရားဖြင့်သူဟာ ਨੇ ရှင်းတော့မှန်မင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့အာမှားသွားတယ်ရှင်းနေသွားတယ်ဒါမျိုးတွေနောက်ထပ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ပုံကိုယ်တွေပြုပြင်ပြုပြင်သွားတယ်ရသော်ဗျာရဲ့တရားတော်ကတော့ဟိုတုန်းကလည်းမှန်တယ်ခုလည်းမှန်တယ်ဒါဝင်လည်းဘယ်တော့မှမမှားဘူးတရားတော်ရဲ့စွမ်းအားတယ်ပရမအုဆုံးဉာဏ်တော်ကြီးကဌာနာဌာနာကောတံလဉာဏ်တော်ဌာနာဌာနာကောတံလဉာဏ်တော်ဌာနာအဌာနာကောတံလစွန့်ကျင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟိုတို့ချုပ်ပြောရင်ဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကြကြနာနာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြပြသားသားသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပုရုဇဉ်ဟာဒီနေ့ဒီရက်ဒီလမှာသရတရားတွေအားကောင်းပြီးတော့ရောစိတ်ကလေးတော်မတတ်ဘူးဒါမင်းဒီပုရုဇဉ်ဟာပါပမိတ်တာလို့ဆိုရက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ပေါင်းပြီးနောက်နေနောက်လာနောက်ရကြလို့ရှိရင်မိဘနှစ်ပါးတော့ပြန်တတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုထုဇဉ်ဟာဂတိမမြဲဘူးတရားမမြဲသီလမမြဲလို့ဂတိမမြဲဘူးသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုဒီပါးတွေကိုမတတ်တော့ဘာပါသီလလုံသွားတယ်လာရဂရိဟာလည်းဘရောမအပယ်လေးပါးမကြောက်သုခတိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်အလွန်ကြုံဖြစ်ခုနှစ်ဘဝပေါ့ခုနှစ်ဘဝဆိုပြီးပြီမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရသေးတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်ဟာလူတွင်စัจ जा နတ်မတရားမိုးဖျားပြန်မာဖြစ်တုံပါလေခန္ဓာပြုွယ်ကုသိုလ်ဆဲကဖောက်လွဲပေသွားရောင်မြဲသာတည်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးနေကြလာစัจ जा ဝိမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်မာမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြံပြီးတော့ပယ်လေးပါကြနိုင်ပြီလေဖြစ်နိုင်တာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရပြီတဲ့သောတာပန်များကြတော့ တောင်းစားနေရတဲ့အနုပဲဖြစ်ဖြစ်သိရင်အပယ်မကျနိုင်သုဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးကတောင်းစားနေရတာသူမှလည်းကုဋ္ဌနုနာယောဂါကြီးဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘရောမပယ်မကျတော့ဘူးအထက်ကိုပဲတက်တော့မယ်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာသိတော်မူတဲ့ဉာဏ်အရာကိုချက်ပြောလိုက်မဆိုရင်ယောဂီတို့ဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီများဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်ကြမ်းမှာကြောက်သွားစိတ်ထားယုံကြည်ကြမ်းမှာစိတ်ဖြောက်သွားဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်နိုင်သည့်ယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဤဤငါဤမှန်မြင်မရကြောင့်သစ္စာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကျေးဇူးတော်ရေယုံကြည်မယ်အတိကမိမိအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာရှင်နိမဏိတဲ့ဝိပန်ဆန်းစစ်ဒီကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့အထိုင်လျောက်ကောင်းမယ်ယူသားဖြောင်းမတ်တဲ့စိတ်လည်းရှိမယ်လုံလာဝရိယနဲ့လည်းကြိုးစားမယ်တိဟိတ်ပဋိပန်နေရဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဗราဏိယင်္ဂ၅ပါးလို့ခေါ်အဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးချိုးသားရဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရနိုင်တယ်ဒါဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာဟာတပည့်တော်လည်းချိုးသားနေတာပဲအဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့မပြည့်စုံရင်တော့မရဘူးသူ့မှာမျက်နှာမလိုက်ဘူးတရားဘုံကြီးသီလရှင်လူဘလို့မှမျက်နှာမလိုက်သာမဲတာသာဖြူတာမျက်နှာမလိုက်ဘူးတကယ်နှိမ့်ကားကဒီနည်းကိုယုံကြည်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့အထိုက်အလျောက်ကျမ်းမာရေးကောင်းရဲ့လားကျမ်းမာရေးကတော့တရားတော်ရပြောရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲတရားအားထုတ်နိုင်လို့တဲ့ကျမ်းမာရေးအစာတည်ကြည်ချက်နိုင်လို့တဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းရဲ့လားယောသားဖြောင်းမတ်ရဲ့လားယောသားဖြောင်းမတ်တယ်ဆိုတော့ဥစုမာယာတာထေးရကင်းစင်ရမာယာဆိုတာမိမိအဖြစ်ကိုဖုံးတာတာထေးရဆိုတာမိမိမရှိတဲ့ခုံနဲ့ကြွားတာဥပမာဆိုပါတော့ယောဂီဟာယောဂီတရားထိုင်ရလားသိချာရှုပါရလားသိချာမရှုမှခဲနဲ့ရှုမှပါတယ်ဖရာဆိုရင်ဒါလိန်ပြောရမရောက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါမာယာပဲကိုယ့်အဖြစ်ကိုဖုံးထားတာယောဂီသိဉဏ်သွားရင်လည်းတရားရှုမှတ်ရလားရှုမှတ်လို့အရှင်ပြည့်ရလားမေးတယ်မရှုမှတ်ဘဲနဲ့ရှုမှတ်တယ်လို့ပြောရင်လိန်ပြောရမရောဘူးလားအဲကိုယ့်အဖြစ်ကိုဖုံးတာမာယာလို့ခေါ်တယ်သာသေးရဆိုတာကုမန်စံနေမြတ်တိဖိုလ်ရမယာသိပင်းနဲ့ဓမ္မရီကြီးမကောင်းသိပင်းနဲ့ကောင်းပါတယ်ဘလို့ကောင်းပါလေနေနေတာပဲစာတရားဖြင့်အခုမှဒီရှင်နိမဏိနဲ့ပြောဒီရှင်နိမဏိနဲ့မှတ်တာပါပဲဖရာပြောတာတော့ဒီရှင်နိမဏိပြောလောက်တာကိုလောက်ချင်တာလောက်အဲ့လိုဆိုရင်ယူသားဖြောင်းမရရောက်ပါအဲမယူသားဖြောင်းမရမရနိုင်ဘူးဗရာဏိဉင်္ဂ၅ပါးနဲ့မှတ်ကြောက်တင်ကြည့်တာပါယောသားဖြောင်းမရမယ်ယုံကြည်ကြမ်းမှာစိတ်ဖြောင်းစွာဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်လုံလောက်ဝိညာဉ်နဲ့ချိုးသားရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညောင်းညာရင်တော့အမြဲတမ်းကြီးပဲထိုင်နေမင်းရဲ့ဉာဏ်ချောင်းอ่ะညောင်းညာရင်တော့လုံးလဲရင်လဲရဒါဖြစ်မရှိပါဘူးအမြဲတမ်းညောင်းညာလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုပြောင်းရမှာရှုရမှာဉာဏ်ချောင်းอ่ะအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မရှိဆရာတော်ဖရာကြီးဆုံးမတဲ့အတိုင်းကြည့်ရဖို့ပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတိုင်းသွားတိုင်းအမှတ်ပါသွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားလျောင်းထိုင်ရသွားအသေးစိတ်အမူအရာများဟာလျောင်းတဲ့ခါလဲမှတ်ထိုင်တဲ့ခါလဲမှတ်ရက်တဲ့ခါလဲမှတ်သွားတဲ့ခါလဲမှတ်အသေးစိတ်အမူအရာတွေရှုမှတ်ရမယ်တဲ့ကာယကဝိရိယစေတသိကဝိရိယကိုယ်နဲ့လည်းပဲဉာဏ်ချောက်ပြီးတော့မှားရမယ်စိတ်နဲ့လည်းပဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရမယ်အရဟံမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရာကြောင့်နံပါတ်၄အင်္ဂါပဲယုံကြည်ချမ်းမှစိတ်ထောက်စွာဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်နံပါတ်၅က ချွတ်ချုံညာမြင်ဤငါအင်းဆိုတာတိဟိတ်ပဋိတန်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တိဟိတ်ဒုဟိတ်ဆိုတာတော့ဘုရားမသိဘူးသာမန်လူတွေမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခံမှန်းကြီးပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းတဲ့တရားတွေဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိဟိတ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တရားစကားဆိုတာအာနန္ဒနဲ့ရှင်းခေါ်တာမှမဟုတ်ဘဲဘုရားဘာသာအာနန္ဒနဲ့ရှင်းခေါ်တာမရှိဘူးဘုရားကိုစေရနာပါမလားစေရနာမပါရင်မလားနဲ့အဲလားစေရနာတော့ရှိတယ်ပေါ့လေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလားနိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲဒါအာနာနဲ့မဟုတ်ကိုစေရနာနဲ့ကိုလာရကိုစေရနာနဲ့ကိုလာတယ်ဆိုရနည်းနည်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုဝါသနာပါလို့နေနေတဲ့သစ္စာတရားတွေဝိပဿနာတရားတွေကိုသိကျင်တယ်မြင်တယ်အားထုတ်ခြင်းနဲ့သစ္စာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအလုံးစုံကိုမလုံးနိုင်သေးတော့လည်းပဲတတ်နိုင်တော့စိတ်ထဲမှာသိကျင်တယ်သဘောပေါက်ခြင်းနဲ့အဲဒီစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တိဟိတ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒါတော့ဥစ္စံတို့ခံမှန်းပြောတာပါတိကြတော့ပြောတယ်နေနေတဲ့သဘောတရားတွေနေနေနေနေသဘောပေါက်တယ်ဆင်းခြင်းနေဆိုတဲ့ဒါတိဟိတ်ဟိုမှာကိုယ်မှာကိုယ်အေးဆေးနေလို့ရတယ်ကိုယ်မှာကိုယ်နေတာနဲ့ဘယ်တူမလဲသူများနေရလိုက်စားတာတောက်တာနေရတာထိုင်ရတာစားတာတောက်တာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးတယ်ပဲထားအပေါ်ပါသွားတာနေရထိုင်ရတာအကုန်ဒုက္ခရောက်တာကိုယ်အိမ်နဲ့တော့တခြားစီပဲအဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုပင်မခံနဲ့နာခံပြီးတော့လာတယ်ဆိုရက်နည်းနည်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိကျင်မြင်တဲ့စိတ်ပါတယ်ဆိုတော့အာမောဟဟိတ်ပါလို့တိဟိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ညာသောအဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ယောဂီတို့ကအဲ့ဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတတ်တာ။ယုံကြည်မှုရှိရမယ်။ဇမ္မာယထိုင်လျောက်ကောင်းရမယ်။အပါပါရပေါ့။ယုံကြည်ကြမှာစိတ်ချောက်စွာဖြင့်ဥစုရူတာချောက်မရမာယာတာထေးရကင်းရတွင်တွင်အာထုတ်အာတာပအာနာတခါချစ်ချုံညာမြင်ဆိုတာတိဟိတ်ဒီအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဇွဲနဲ့ကျူးသားမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖျားကြီးဆောင်းဖို့လို့ပေါ့လမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ထောက်ချောက်သွားရမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆွဲနဲ့ကျိုးသားအထုတ်မယ်ဆိုရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တိလာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မညာဖုန်ညာရတယ်အဲဆွဲမရှိရင်တော့လည်းပဲမရဘူးပေါ့ဆွဲနဲ့ကျိုးသားအတန်းကြောင်းနေတော့မှပဲဆွဲရှိမှဆယ်တန်းအောင်ပွဲရတာဆွဲမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရအဲမတန်ဖိုးတန်နဲ့မညာဖုန်ညာနဲ့ဆွဲရှိရဒီမှာခွန်လေးအိမ်ပြန်လဲအထုတ်နောက်လဲအထုတ်မြေတန်းအထုတ်မသိမချင်းအထုတ်ဒီဘဝမှာရရင်ရဒီဘဝမရရင်တော့ဘဝရမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာဘူးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုဌာနဌာနပောသံလဉာဏ်တော်လို့အောင်လို့ပြောကြည့်ပါလား
1: ဌာနဌာနပောသံလဉာဏ်တော
0: ်အဲ့ရသော်အပြည့်ရွှေဉာဏ်တော်ကြီးကိုဟုတ်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါဖြစ်နိုင်လေဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ်တော့ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဘာဖြစ်နေလဲနောက်ဘာဖြစ်အောင်မလဲအတိတ်ကြတည်တော်မူတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနဘုရားရှိခိုးတဲ့မှာပါသွားတယ်ကရုဏာပညာကရုဏာကြီးမာတော့အနစ်နာခံပြီးပါရမီတွေဖြစ်ကရုဏာလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ပေါ့ပျော်မြင်ကြီးမာတော့ပါရမီတွေဖြစ်တော့လူတာမန်နဲ့မတူဘူးပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကြီးမာအသိဉာဏ်နဲ့တိုးတက်တိုးတက်ကြီးမာကြီးမာလာသူမတူတန်အောင်ဉာဏ်ပညာကြီးမာယဝတကံညေယံတာဝတကံညာနံလောကကြီးမှာအကျင့်များလောက်သိတရားတွေအများကြီးရှိတယ်တာဝတကံသိုးများလောက်ညာနံသိတော်မူတယ်သစ္စာဖျားရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအကုန်လုံးသိတော်မူ လက္ခဏာတို့ပြညတ်တို့နိဗ္ဗာန်တို့တစ္ဆာတို့ကိုယ်လုံးဇူတမနတ္တမမသိနိုင်တဲ့တရားတွေလောကီမှာလည်းအဘိညာဉ်တွေအကုန်သိလောကုတ္တရာမှာလည်းပဲအာတ္တခေအဘိညာဉ်တွေအကုန်သိသာအာတာဓာရဏဉာဏ်တို့စတုဝေဒရိစဉာဏ်တို့အများကြီးကြံသေးတယ်ဒါပါတော့ဒီတစ်ခုလောက်ပဲအဲ့လိုဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဆိုတော့အမတန်မှန်ကန်ပြီးအမတန်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့နိမ့်နိမ့်ကားကခံမှန်းယုံကြည်လို့မရဘူးလားအမတန်တော်တဲ့ဆရာဝါကုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပြောက်ဖို့များတာသူကျွမ်းကျင်တာအောင်ညာတော်အဖြစ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝါကုလိုက်ဒီမမပြောက်တာများတာညာတော်အဖြစ်ပေါ့လေယောဂကျွမ်းနေလည်းမရဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအတုမရှိကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့အစားပြီးတော့တသက်လုံးပေါ့လေမသိမချင်းလိလာပေါ်ကြရင်မပေါ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဟိတာယဒုက္ခာယဘုံယုံချမ်းသာရဖို့အတွက်ဟောထားတာအချင်းကြီးတစ်ခုမှဖြစ်နေဒါနဆိုရင်လည်းသူတော်လို့ဒါနတွေအများကြီးကြည့်ကြဟာဝန်တာကိုသိကောင်းဒါနတော်ဘောဂဝါဖြစ်လျာဘုရားမှာစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေပြည့်စုံမှုချိန်တွေပဲချိန်တွေပဲဘာမှပေးတယ်မေးတင်တရားမလို့ချိန်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာဒါနကြောင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဘောဂသံပတ္တိဟောသူတော်တို့ရှင်ပါတိလာလည်းစောင့်နေတိလာကုသိုလ်ကြောင့်ကတိတံပတိကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ်ဒုက္ခိဘုံဘွားတွေကိုရောက်နိုင်တယ်ဘာဝနာတရားတွေလည်းပွားများတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လျာဘွားမှာသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေတိကိုမကျိနေဘူးလားအော်အဲ့တော့ဝန္တာဘုံမကောင်းလားဆိုတော့တရားသဘောမှာဝန္တာတရားလေးတွေဝန္တာမှာအော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တခဲကျိုးရှိတာပဲအမတန်ဖိုးတန်တာပဲဒါတစ်ခုပေါ့ဌာနာဌာနာကောသလညာတစ်ခုပဲယသဝဖျားနာလန္ဒမြို့ပါဝရိကတထေးကြီးရဲ့တရက်ဥယျာဉ်မှာတရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာယသဝဖျားနဲ့စင်ပြိုင်ပေါ့လေမကလီကောသလာတို့ပူရဏကတ္တဖာတို့ဒီကန္တာနာတပုဒ္ဒါတို့သိနေကြရဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သူတို့လည်းဂိုင်းကနနဲ့ဒီထောင်ထားကြအဲဒီဒီကန္တာနာတပုဒ္ဒါရဲ့တပည့်ဓိကတပတ်

အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပဲလာတဲ့လူဧည့်သည်ကိုစတင်ပြီးတော့လမ်းဖွင့်ပေးပါတယ်ဒီကတပတ်တည်းတင့်ဆရာဖြစ်တဲ့ဏိကန္နာနာတဗုဒ္ဓဟာဘလို့ကံတရားတွေများပြည့်ညတ်ထားလဲမကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမကောင်းမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘလို့ကံတရားတွေများပြည့်ညတ်ထားလဲအဲ့တော့ကနဒီကတပတိယပြန်ဖြေတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့မပြောချင်းကောရမဘာရှင်ကောရမဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ဘာရှင်ကောရမဒီကဏ္ဍနာတာပௌဒ္ဓဟာကံလို့မတတ်မှတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကံတဲ့မျိုးတတ်မှတ်တယ်ကံလို့မတတ်မှတ်ဘူးကံလို့မပြည့်ညတ်ဘူးဓာန်လို့ပြည့်ညတ်တယ်အဲဓာန်လို့ပြည့်ညတ်လို့ရှင်လည်းပဲမကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာဓမ္ပဏပါပြညတ်ထားတယ်သုံးပါပြညတ်ထားတယ်ကာယဒံဝစီဒံမနောဒံမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဖြစ်တာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုတာဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဓမ္သုံးပါမှာဘယ်ဓမ္ကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြညတ်ထားလဲဆိုဆက်ပြအဲ့တော့တပတိယပြန်ဖြေတယ်ဒီကဏ္ဍနာတာဗုဒ္ဓဟာကာယဓာန်ကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပြည့်ညတ်ထားတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကို၃ချိန်ထပ်ပြီဘေဓံဟာအပြည့်အကြီးဆုံးလေကာယဓာန်ဟာအပြည့်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါပေါ့ဘေဓံအပြည့်အကြီးဆုံးလေကာယဓာန်ဟာအပြည့်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဏိကဏ္ဍနာတာဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့အယူဆนิกันดาอนาถพุทธาဆိုတာဘုဒ္ဓတိအိန္ဒိယမှာထင်ရှားတယ်นิกันดาဆိုတာကိလေသာထုံးဖွဲ့တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့သူတို့ကသူတို့အလုံးကြီးညာထားတယ်นาတယသာပေါ့นาတယသာနေတည်ထောင်ထားတာသူတို့မှာစောင့်သီးခြင်း၄မျိုး ਨੇ စောင့်သီးထားတယ်နံပါတ်၁အလုံးစုံသောရေအေးကိုတားမြစ်တယ်ဒီကန္နာပြည့်ဝါရကိုပြောနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။လမ်းညွန်တဲ့အခါမှာအမှားကိုအရင်ပြောရတယ်။ဘာကြောင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမှားဒီလမ်းအမှားနေတယ်။အမှားကိုပြောရင်မှအမှန်။သက်သာပြောလဲအာဟုသူတွေကိုအရင်ပြောတယ်ဒါအာဟုသူတွေမလုပ်ကြနဲ့။တော့နောက်တော့မှအကုသို့ဘုံညာကိရိယာဝတ္ထု10ပါ။ကုသို့ကောင်းမှုကိုမလုပ်ဖြစ်တာထက်အကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်လို့ရှင်အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်။ဒါကြောင့်မလို့လမ်းမားကိုသိအောင်လို့အရင်လမ်းညွှန်တဲ့သူကအမားကိုအရင်ပြ။လမ်းမားမသွားနဲ့။အခုဏိကန္နနာတာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါရဟာလည်းပဲသူတို့အယူဆနဲ့သူတို့မှန်တယ်ထင်နေတဲ့အမားကြီး။အဲ့ဒီမှာသူတို့ကလေးချက်စောင့်နေခြင်း၄ပါးလို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်။နံပါတ်၁ကအလုံးစုံသောရည်အေးကိုပယ်တယ်။ဒီတဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေရှိတယ်တဲ့ရေအေးတော့ရတတ္တဝါလေးတွေတည်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြိုးချက်ပြီးတော့တောက်တယ်ဒါကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလားခဲနောက်တခါနံပါတ်1အလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်တယ်လုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်တယ်ဆိုတော့အမတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ရောလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတိမှတားမြစ်လို့ရမှာပေါ့မသိပဲနဲ့တာမြင့်လို့ရပါ့မလားဒါယောဂီတို့ဉာဏ်ပေါ့ယောဂီတို့ဉာဏ်နဲ့မှထုတ်ရှင်းတာကိုဉာဏ်နဲ့နံပါတ်3အလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတာမြင့်မှုဖြင့်ပယ်ပြီးဖြစ်တယ်ပယ်ပြီးသွားပြီဆိုအကုသိုလ်တို့မရှိတော့ဘူးနံပါတ်4လွမြောက်မှုရပြီးပြီလွမြောက်မှုရပြီးတဲ့ဒုတိယမှာဘုရားဘာသာမှာဆိုဝိမုတ်တိပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပေါ့ဝိမုတ်တိရပြီပြီလွမြောက်မှုရပြီပြီဆရာတို့သူတို့ခိုင်းရအယဟန္တာတွေသူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရလည်းနမောအရဟံတလည်းလို့ရှိလို့အရဟံတယဟန္တာဖြစ်ပြီးသွားပြီသူတို့ကသူတို့သတ်မှတ်ထားတာအဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲစောင့်သီးခြင်း၄မျိုးဖြင့်သူတို့ကြီးထောင်ထားတဲ့ဝါရအတုတပိယဓိကတပ္ပတိမြတ်စွာဘုရားထံလာပြီးတော့အခုတရားဆွေးနွေးတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရား

အော်လည်းသူကတခါပြန်မေးတယ်ငါရှင်ဂေါရမကသင်တို့မှလည်းပဲဒံပဏပါလို့ပြင်ညတ်ထားတယ်လေအဲမြတ်စွာဘုရားအချင်းတပတိဘာလို့ကဒံလို့မပြင်ညတ်ဘူးကံလို့ပြင်ညတ်တယ်အဲဆိုကံပဏပါပြင်ညတ်တယ်လေကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးပြင်ညတ်တယ်အဲ့ဒီကံသုံးပါးမှာမကောင်းမှုပြုခြင်းမကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းမှာဘေကံဟာအပြည့်အကြီးဆုံးလေဘေကံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြင်ညာတယ်လေအရှင်ဂေါရမဘောအလိုမိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းတပတ်ဒီငါတို့ဟာမနောကံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြင်ညာတယ်တဘုဒ္ဓဘာသာဝင်သုတော်စင်နေဘေကံဟာအကြီးလေးဆုံးလေဒါကြောင့်မလို့စွမ်းအားကြီးမှစိတ်တရားတရားကောင်းစဉ်လေးသူတော်ကောင်းတို့တရားကောင်းမြင်ရပါပါလေသာမန်တိမာကောင်းတဲ့စွမ်းအားလည်းပဲအကြီးဆုံးပဲယဟနာရှိဖြစ်နေတယ်ဖရာရှိဖြစ်နေတယ်မကောင်းတဲ့စွမ်းအားလည်းပဲအဝိဇ္ဇိရှိရောက်တယ်စိတ်ကိုပေါ်ညွန်းထားတာစွမ်းအားကြီးမှစိတ်ကအခုမြတ်စွာဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကာယကံဝစီကံမနောကံမှာဘေကံဟာအပြည့်အကြီးဆုံးလဲဆိုတော့မနောကံမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံမှာလည်းမနောကံအပြည့်အကြီးဆုံးစွမ်းအားအကြီးဆုံးကောမှုကုသိုလ်ကံမှာလည်းစွမ်းအားအကြီးဆုံးအဲဒီမှာလည်းသုံးငိမ့်ထမေးတယ်အခိုင်မဲသောသုံးငိမ့်ထမေးတယ်သုံးငိမ့်ထမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကထောက်လည်းမထောက်ခံဘူးပြန်သွားတယ်ပေါ့ပြန်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆရာအနိကန္နနာတဗုဒ္ဓကိုသွားပြီးတော့ရသော်ပြန်တန်းသွားခဲ့တယ်ရှင်ကြီးဘောဓမထံသွားခဲ့ရှင်ကြီးဘောဓမဓလိုမေးလို့သူဓလိုပြန်ဖြေတယ်ကာယတံအပြည့်ကြီးဆုံးလို့ဖြေခဲ့တယ်အဲ့တော့အနိကန္နနာတဗုဒ္ဓသဘောကျဟောဆရာရဲ့ဩဝါဒတိတိချာချာသိတဲ့တတိပဲချီးကျူးရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဥပါလိရှိတယ်။ဥပါလိရဲ့တကြွယ်ပေါ့လေတထေမတန်းချမ်းသာတယ်။သူတပည့်ဏိကန္နနာတဗုဒ္ဓကိုခိုးခဲ့တဲ့တပည့်အဲ့တော့ဥပါလိရနေပြီးတော့ဘောဓမောသွားပြီးဝါဒတင်နေတယ်။ရှင်ကြီးဘောဓမရဲ့ဝါဒပန်းနေတယ်။အဲ့ဒီအမောသွားပြီးဝါဒတင်နေတယ်။အဲ့ဒါဏိကန္နနာတဗုဒ္ဓကခွင့်ပါတော့ဒီကန္နနတဗုဒ္ဓသဘောကြတယ်ဘွာဒီကသဘတရားတားတယ်ရှင်ကြီးဂေါရမဟာစိတ်ညှို့ပညာတတ်တယ်ဒီဥပါလိကိုစိတ်ညှို့လိုက်လို့ရှင်သူ့တပည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မသွားနိုင်ခြင်းဘူးအဲ့တော့ဒီကန္နနတဗုဒ္ဓဘလို့ပြန်ပြောလဲဆိုတာတပတ်ဒီဥပါလိနဲ့ရှင်ကြီးဂေါရမနဲ့ပြောရင်တပည့်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှင်ရှင်ကြီးဂေါရမဟာဥပါလိရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဥပါလိကရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့တပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးသွားလို့စေသူဝါရတင်ရင်တင်းသည်လေအဒီကတပတိကတားလို့မရပြရတယ်ခုနဥပါလိကသွားတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့ပရိသန္တရစကားတွေဝေါမြောက်ခွဲစကားတွေပြောပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်ရှင်မယားခုနတုန်းကဒီကတပတိဒီကနာပရပိုက်တူလာပါသေးလားခင်ဗျာသူတီအတွက်လာတာ ਉ အဲ့မြတ်စွာဘုရားလာတယ်ဘာဘုရားတလုံးမေးလို့ပြုစိုးပြန်ဖြေတယ်ဒီကနာနန္ဒဗုဒ္ဓတို့ဟာကာယဒံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြညတ်တယ်ငါဘုရားကမနောကံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြညတ်တယ်အဲ့လိုငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဆိုဆွေးနွေးမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတော့ဥပါလိယဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကတပတိဟာဆရာရဲ့ဩဝါဒကိုလိုက်နာပုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆရာရဲ့ဩဝါဒမှန်မှန်ကန်ကန်ထင်ရှားပြနိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားမှာတစ်စက္ကထပ်ပြီးတော့ဒံ၃ပါးမှာကာယဒဟံအပြည့်အစုံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောစာဘုရားကိုထပ်ပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကဥပါလိ
သင်ဟာတကယ်လို့အမှန်တရား၌တည်ပြီးတော့ငါဘုရားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ငါနဲ့ဟာဆွေးနွေးမှုဖြစ်နိုင်တယ်အမှန်တရား၌တည်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားအချို့ဆွေးနွေးမှုတွေကငါနိုင်ပြီးရောအမှန်တရားမှမတည်ဘူးအဲ့တော့အစိုးရရဲ့မျက်စောဖြင့်အမှန်တရား၌တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ငါဟာဆွေးနွေးမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကောင်းလို့ရှုတာမှတ်တာတွေတမနယ်လုံးနာကြားနေရတယ်နော်ဒီဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့အစီနှစ်ကလေးတွေကိုဘုသူတဖြစ်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားအဲဒါတော့အာတမီတော်ဟာအမှန်တရားနိုင်တည်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်ဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးပါဆိုတော့ဥပါလိတကျွဲဥပါလိဆောင်ဒီခြင်းလေးမျိုးနဲ့ဆောင်ဒီတဲ့နိဂန္ဓနာတာပုဒ်တာရဲ့တတိတဦးဟာဒီနလေးမျိုးပြောပြပြီနော်အလုံးစုံသောရေအိုးပယ်တဲ့အလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတမ်းမြစ်အလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတမ်းမြစ်ခြင်းတမ်းမြစ်ခြင်းဖြင့်လွတ်မြောက်ပြီလွတ်မြောက်မှုကိုရပြီအလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတမ်းမြစ်ခြင်းဖြင့်ပယ်ပြီနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကလွတ်မြောက်မှုရပြီအဲ့ဒါဆောင်ဒီခြင်းလေးပါးကိုပြောတာဟုတ်လားဆောင်ဒီခြင်းလေးပါးနဲ့ဆောင်ဒီလို့ရေအေးကိုတောက်ခွင့်မရတဲ့နိဂန္ဓနာတာပုဒ်ကရဲ့တပိတဦးဟာအပြင်းထန်မမှန်မကျန်းဖြစ်နေတယ်အပြင်းထန်မမှန်မကျန်းဖြစ်ရေအေးကိုအရန်တောက်ချင်တယ်သူတို့ရဲ့စီကံအရာရေအေးတောက်ခွင့်မရအောင်အဲ့လိုနဲ့ရေအေးတောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့သေသွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုသေသွားရင်နိဂန္ဓနာတာပုဒ်ကဘယ်ဘဝကိုရောက်တယ်လို့ပြင်းညာတယ်လေရသော်ဗျာဘလူမေးနေပါလိမ့်ဥပါလိကိုမေးတာအဲ့တော့ဥပါလိကပြန်ဖြေတယ်ရှင်မယားဒီကန္နာနာတာပုဒ်္ဒဘလူပြညာလဲဆိုတော့မနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်တမျိုးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်မျိုးမှာတွားဖြစ်ပါတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုရှိလို့ရေအေးကိုစိတ်ကဆွဲလန်းနေလို့အဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်မနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်တမျိုးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းဥပါလိသင်စကားကိုစဉ်းစားပြီးပြောသင်စကားဟာရှင်းနေတော့မညီဘူးကျတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ရလားရှင်းနေတော့ညီရလားသူကခုနကတော့ကာယဒဏ်ဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပြောတာအခုကျတော့မနောကံကြောင့်သွားဖြစ်တာမလားစိုးရပြကြွေးကတေကဏီမှာလက်တွေခြေတွေမလုံးနိုင်တော့စိတ်ပဲအလုံးကိုရှိတယ်လေအဲဒီမနောကြောင့်သွားပြီးမနောတတ္တနဲ့သွားဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဥပါလိယဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဆိုဆိုကာယဓာဏီတာလေအပြစ်ကြီးပါတယ်ဗျာပြန်လျှောက်ဥပါလိသင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောဆိုနိုင်တယ်ဤကန္နာနာတာပုဒ္ဓတို့ဟာရှိကိုသွားတဲ့အခါတော်၎င်းနောက်ကိုဆုတ်တဲ့အခါတော်၎င်းကိုးကောင်လေးတွေညာစွာတက်နေပြီလို့သိတာတွေမရှိဘူးလားဥစ္စလို့သူတော်ကောင်းလို့သွားရင်လာရင်လည်းနင်းမိတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာ။သမင်တက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးအောက်မှာဘိုးကောင်လေးအများကြီးပဲနော်တယောစိတ်တွေလည်းအများကြီးပဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုရင်သူကိုဆင်နှင်းတယ်လို့ပဲသူတို့သိတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောပြညာသလဲ။ဥပါလိယပြန်ပြောတယ်။စိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာမပါလို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးလေးတယ်လို့မတတ်မှတ်ပါဘူး။ဥပါလိအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာပါရင်ရောစိတ်ဆေမှုစိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာပါရင်အပြစ်ကြီးလေးပါတယ်ဖျား။အဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာဟာဘာတန်လို့တတ်မှတ်လဲ။ပါတံလို့တမ်းပါလေအဲသရုပ်ဝါဒအရာမနောဓံပေါ့အဲ့တော့ရှင်ဥပါလိသင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောပါသင်စကားဟာရှင်နေတော့မညီဘူးအခုလိုပြောနေတော့သူတော်ကောင်းတို့ဗာမျက်နှလုံးသွင်းမိဗာမနှလုံးမသွင်းဘူးပေါ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စိတ်စွမ်းအားကိုဖော်ထုတ်နေတာသူတော်ကောင်းတို့กายกันวจีกันมโนกันกัน3บาရှိရမလားသူတော်ကောင်းတို့အဓိကအခုဘာကံနေကြိုးစားနေလဲမโนกันနေစိတ်နဲ့အလုံးလုံးရတာ
ယောဂအတိကမဟုတ်စိတ်နဲ့ဆိုတော့တောက်လျှောက်မှန်နေရဘူးတရားနာရလဲစိတ်နဲ့ရှုမှန်နေရတာလေစိတ်နဲ့နာကြမှတ်သားနေရတာဘာဟောတယ်ဘာပြောတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရသွားရရတာလောက်ပဲရှိတယ်ဒါတဲ့ပုံမရနိုင်ဘူးစိတ်ကမှတ်သားနေဘာလို့ဆိုလို့တယ်ဘာကြောင့်ဘာအကျိုးရှိနိုင်လဲစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေတော့ဆိုတော့အောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဥပလေသင်စဉ်းစားပြောတင့်တကားရှင်းနေတော့မညီဘူးအဲ့ဒါတော့ဥပလေကတခါပြန်လျှောက်တယ်ရှင်များဘယ်လိုပဲဆိုဆိုကာယဉာဏ်ဤသာလည်းအဖြစ်ကြီးတယ်ဘုရားဘယ်လိုပဲပြောတယ်သူတို့ကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဥပလေသင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေပါတန်လျက်ကင်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာနာလန္ဒမြို့ကိုရောက်လာတယ်နာလန္ဒမြို့ကိုရောက်လာပြီးတော့နာလန္ဒမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေရောပြိဿာမျိုးအကုန်လုံးတခဏချင်းတတ်ပြီးတော့အသားပုံကြီးဖြစ်အောင်ငါလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုကျင်းွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုကျင်းွားတဲ့ဒီတန်လျက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပြောတဲ့အတိုင်းတခဏချင်းနာလန္ဒမှာရှိတဲ့လူတွေရောပြိဿာမျိုးတတ်ပြီးတော့အသားပုံကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်ပြီးတော့အောင်လို့ဘယ်လိုဖြေမလဲဘယ်လှုပ်နိုင်မလဲသူတယောက်တည်းနာနာလူမှာမြို့တွေကပြုတ်မှာလူတွေအများကြီးပဲမလားအဲမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတယောက်မဟုတ်ဘူး10ယောက်15ယောက်အယောက်20အယောက်30အယောက်40အယောက်50အယောက်100လာပြီးတော့တက်ဖြတ်တာတော့မှပဲနာလန္ဒမြို့မှာလူကြီးရထူတတ်စီကားပါတယ်ခင်ဗျာတခဏချင်းအသားပုံဖြစ်သွားမလုံးနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီမိမိစိတ်ကိုလိုသလိုစွမ်းနိုင်တဲ့တကူအဋ္ဌိပတ်ရှိတဲ့ยะเตปုံนาตะอู้เตี่ยวหางาสိတ်ตะคาซိုးไล่ตาเนี่ยนาลันนะမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးပြာဖြစ်အောင်လုပ်ไล่มั้ยအဲ့လိုลาပြောလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်တကူရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်ပြောပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်တကူပဲစိတ်တကူမပြောနဲ့အခုတုန်းကသိပ္ပံပညာတွေတောင်မှဝုံတိုင်းဆိုအများကြီးသိကုန်လို့မလားဒါသာစိတ်ကိုမှုတ်တယ်ဘူးသိပ္ပံပညာနဲ့တည်ထွင်ထားတာစိတ်ကဓာတ်ရဲ့ဘကအများကြီးစွမ်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြေတဲ့ရှင်ဘုရားမိမိစိတ်ကိုလိုသလိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တကောရှင်တူဟာနာလန္ဒတစ်မျိုးတည်းဖို့ပါဦးခင်ဗျာလာနာလန္ဒမျိုးမျိုး5မျိုး10မျိုး15မျိုးအကုန်လုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ကြာဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာရှင်ဥပါလိသင်စဉ်းစားပြီးပြောတော့တင့်တကားဟာရှင်းနေတော့လည်းမညီဘူးယောဂီတို့ပါစွမ်းအားကိုပြောဒီပါလေယောဂီတို့လုံးလုံးနေတာပါနဲ့လုံးတာလေစိတ်စွမ်းအားကာယအလုပ်ဝစီအလုပ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိအောင်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းအထွတ်ထိပ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းအဝစီထိသွားနေအဲ့ဒီလိုသိရှိရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေမသိမချင်းကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်နိုင်ဘူးလားစိတ်ရဲ့စွမ်းအားကိုအမှန်နဲ့အမှန်နဲ့ရှင်းပြနေတော့တော်ဟုတ်ဟုတ်ဥပါရိယဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်မယားရှင်မယားဘယ်လိုပဲပြောပြောကာယဓာဏီသာလေအပြစ်ကြီးဆုံးမှာပဲဖြစ်ရကာယဓာဏ်အပြစ်ကြီးဆုံးပဲတိရသာတဲ့သူသစွတ်ထိုးညင်းအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအရှင်ဥပါလိဒန္တကီတောဥတ္တကာလိင်္ဂတောဥတ္တမစ္ဆတောဥတ္တမာတင်္ဂတောဥတ္တအဲ့ဒီတောဥကြီးတွေတောအတိဖြစ်သွားတာသင်ကြားဘူးသလားကြားဥပါရဘုရားဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေကတောတိဖြစ်သွားတာလေယသိသူတော်ကောင်းတွေကိုညှင်းတယ်လို့လက်တွေစိတ်ဆိုးယသိတွေစိတ်ဆိုးတကိုးရှင်တွေစိတ်ဆိုးလို့အကုန်လုံးမြို့ကြီးကအကုန်ပျောက်တောတိဖြစ်သွားတယ်ဆရာတော်မာတင်ကဆိုလဲမာတင်ကယသိကိုတတ်လို့လက်တွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပထမပန်းမိုးတွေွာချ
ဒုတိယရွှေရင်ငွေရွှေရင်ငွေတွေရွှေမိုးငွေမိုးရွာချရွှေမိုးငွေမိုးရွာချတော့အကုန်ထွက်ကောက်ကြတယ်အဲ့လိုထွက်ကောက်တော့မှဓာမိုးလှံမိုးတွေရွာချဓာမိုးလှံမိုးတွေရွာချပြီးတော့ရွှွညုံမိုးတွေရွာချနောက်ပြီးတော့ကြောက်ခဲမိုးတွေရွာချနောက်မြေကြီးမိုးတွေအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းအကုန်ဖုံးသွားတယ်တော့လူတွေကအကုန်ထဲထဲမှာခါရဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူတော်ကောင်းကိုပြင်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်မောဂလန်အလောင်းကိုလည်းပဲပြင်းမာကြတယ်။အဲပြင်းမာတော့ရှင်မောဂလန်အလောင်းကတော့ဘာမှစိတ်မဆိုးပါဘူး။ဒီခံတယ်။ဒါပဲနဲ့နတ်တရားစိတ်ဆိုးပြီးအကုန်လုံးတစ်ခါတမျိုးလုံးကိုဒါမို့လှမ်းမို့တွေပါချပြီးအကုန်လုံးတစ်ခါလဲတော်ကြီးကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာရဲ့စွမ်းအားပါလိမ့်။စိတ်ရဲ့စွမ်းအား။အပယ်ကိုပို့တာလည်းပဲဒီစိတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားတာလည်းပဲစိတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးစင်ကာပူလာတာလည်းပဲဒီစိတ်ပဲတယောက်တည်းမနေနိုင်တာလည်းပဲဒီစိတ်ပဲတရားအားထုတ်ချင်တာလည်းပဲဘာစွမ်းအားကြီးပါလဲစိတ်ဟာစွမ်းအားကြီးတယ်အဲစွမ်းအားကြီးတဲ့စိတ်ကိုသူကဉာဏ်ပညာနဲ့အသုံးချမယ်ဆိုရင်အမတန်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစွမ်းအားကြီးစွာမရနိုင်ဘူးလားအေးအကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာအလုပ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ကျန်တဲ့လုပ်ပြီးသူဟာနဲ့သူကောင်းရတယ်လောကီအလုပ်တွေဆိုရင်လောကီစီးပွားရေးတွေရတယ်ဌာနဆိုရင်လည်းဖြစ်လျက်ပေါ်မှာချမ်းသာကျော်ဝနိုင်တယ်သီလဆိုရင်လည်းပယ်နိဗ္ဗာန်မှာလွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခိတိမှာကျင်လည်ရနိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့အမြဲတော့မဟုတ်ဘူးပြန်ကြတယ်ဝိပဿနာတရားအလုံးလုံးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစစ်နဲ့တဲပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရပြီဆိုရင်ပယ်လေးပါးရောက်ပါတော့မှာပယ်လေးပါးမရောက်တော့တစ်ရှင်းနဲ့တစ်ရှင်းမြင့်သွားတယ်လူပြန်နေနတ်ပြောက်နတ်ပြန်နေပြီးတော့အနိဗ္ဗာန်သွားဆိုလည်းပြမပြီးသွားသတ္တပတိမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရသွားရင်ပယ်လေးပါးပြန်မကြတော့အဲဒီလိုအစစ်နဲ့အစစ်နဲ့တက်သွားတာအဲတော့မှဇဏကိတော်ဥဒ္ဓကာလင်္ကတောဥတ္တမိစ္ဆတောဥတ္တမာတင်္ကတောဥတ္တအဲ့ဒီကြောင်းนี่ပြောပြီးတဲ့ခါကျဥပါလိဟာမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားသတိတော်ဟာအရှင်တရားပြောတဲ့ဥပမာပထမအမှုဆုံးဥပမာတည်းရသတိတော်ဟာအမှန်တရားကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဘုရားမနောကံဒီတာချင်းအပြည့်အကြီးဆုံးမနောကံဟာစွမ်းအားအထက်မြဲတော်ဆုံးလို့တပည့်တော်သဘောပေါက်ပါအဲ့လိုသဘောပေါက်တော့လေအရှင်ဘုရားရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့တရားတရားတွေနာကြားခြင်းလို့အရှင်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့ပြီးပြောပြန်မေးတာပါဘုရားအဲ့တပည့်တော်သိခံခွင့်လွတ်တော်မူပါဘုရားဒီနေ့ကစပြီးတော့တပည့်တော်ကိုဥပတကာအဖြစ်မှတ်တော်မူပါဘုရားလို့ဥပါလိယလျှောက်ထားအဲ့လျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းဥပါလိစဉ်းစားပြီးတော့သင်ပြောပါစဉ်းစားပြီးလုပ်ပါသင်လိုနာမည်ကြီးတဲ့တထေတယောက်ဟာစဉ်းစဉ်းစားစားချင်းချင်းချင်းချင်းလုပ်တာကောင်းတယ်အရင်သလိုမလုပ်ပါနဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒဟာဆွဲတရားဟောပြီးဆွဲသွင်းတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးအခုဥပဒကအဖြစ်ခံယူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ပါလို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့ဥပါလိယရှင်တရားတပည့်တော်လို့တထေမျိုးအခြားခြားဘာသာဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြိုဆိုကြတယ်အရှင်ဘုရားစဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ပါဆိုတော့ပိုးကြည်ညိုတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဥပဒကအဖြစ်ဒုတိယအကျင့်ထပ်ပြီးလျှောက်ထားပါတယ်ဖရာဒါမေရှိမနိကေဥပါလိတုံးမှာပါပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတခါထပ်ပြောတယ်အရှင်ဥပါလိတင့်ရဲ့အိမ်ဟာနိဂန္ဓတို့ရဲ့ရေတွင်းတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နိဂန္ဓတွေကိုလည်းပဲသုံးအလူတွေပိတ်ယူတဲ့နေဒါဖရာလက်ခံတယ်လို့တမ်းမပြောသေးဘူးအဲ့တော့ဥပါလိယဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်ကြာဘူးလားဟာရှင်ကြီးဂေါတမငါဖះရနဲ့ငါတပည့်တန်ဃာတော်တွေကိုပဲလှူကြံတဲ့သူတွေမလှူနဲ့
ငါဖះနဲ့ငါဖះရဲ့တပည့်တန်ခါတော်တွေကိုသူမအချိုးကြည့်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေဆိုရင်အချိုးမကြည့်ဘူးကျန်တဲ့သူတွေလူစီရမလို့ဘူးလို့ပြီးတော့တဆင့်စကားကြားပါအခုတော့အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်အနိကန္ဓတွေကိုလူပါလို့ပြောတော့ဒါအရှင်ဘုရားတွေကိုတက်တက်နောက်ချက်တဲ့အနေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့တော့တပည့်တော်အထင်မြင်နေမှားခဲ့တာအခုမှအမြင်မှန်ရပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ဥပဒေခါဖြစ်မှတ်တော်မူပါဘုရားလို့တတ္တရာအချင်းထပ်လျှောက်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကသူတရာတရားတွေအားကောင်းလာပြီဆိုတာသိတော့စာလို့ပြောရင်တော့ကံလစိတ်တမုဒ္ဓစိတ်တဝိနိဝရဏစိတ်တဥဒေကစိတ်တပတနာစိတ်တစိတ်ကိုပြောနေတော့တော်ကံလစိတ်တဆိုတာအခန့်တင်ဖြစ်အခန့်တင်ဆိုတော့ဘာလို့အခုရောရောကြီးကြီးနဲ့လာတရားထိုင်တော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တရားပို့ချပေးရဖောင်းတာမှတ်ပါဖောင်းရင်ဖောင်းနေမှတ်ပါပိန်ရင်ပိန်နေမှတ်ပါဖောင်းပိန်မှတ်လို့မြဲထိုင်နေမှတ်ပါထိတယ်မှတ်ပါနိုင်နာတယ်မှတ်ပါကိုင်းရင်ကိုင်းတယ်မှတ်ပါစသည်အားဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ပို့ချပေးတယ်မလားအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးအလုပ်ပေးလဲဖွင့်ပြတယ်မလားအဲသူတော်ကောင်းတို့ကရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတော်ဒီကိုနာယူဖို့အစင်နဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားဘုရားဘာသာလာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သို့မဟုတ်တရားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောကျင်တာပြောတယ်တက်ဆက်ကဖွင့်ကျင်တာဖွင့်ကိုယ်စိတ်ကဟိုရောက်ပြီးတော့တရားပို့တယ်ဆိုပြပြောကျင်တာပြောဟိုစိတ်ကူးတာစိတ်ကူးအခန့်တင်ဖြစ်ပါ့မလားအခန့်တင်လို့ဖြစ်ရင်တရားမြန်အခန့်တင်ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစိတ်ကတခါလဲခံရင်သားတယ်ဆရာကိုယုံသေးတဲ့ဆရာကိုယုံကြည်တဲ့တပည့်ဟာเสียပြောတော့သေချာနားထောင်သေချာနားတော့အားတို့လို့ရမယ်ဒီပု္ပ္ပစာတို့လို့တွဲရမယ်ဒီစာတို့လို့ကျဲ့ရမယ်မရသေးတာထားတို့လို့လောက်ရမယ်ဆိုတာသိသွားတော့သူစိတ်ဟာစွမ်းအားတက်မသွားဘူးလားပထမပိုင်းမသိတော့ဘူးအခုတရားပို့တဲ့ဆရာတော်တွေကတို့လို့ရှုမှအဆူဆိုင်ဆိုင်ရှုမှကြဟောဖြုတ်ခံကြတော့နာရကျင်တဲ့တဲကြီးခံညာတဲကြီးခံနေပြန်ရောက်အတတ်နိုင်လို့တဲကြီးခံညာစတရားဖြင့်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဘဝလည်းပဲအခန့်နဲ့ဖြစ်မျိုးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကြောင်းပြီးတော့ဇူဆိုင်ဆိုင်မှတ်တာလို့သဲကြီးခံမှတ်တာလို့အသေးသေးမူရာတွေမှတ်တာလို့ဆိုတော့ခုနတုန်းကဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရှိပြီးသားတဲ့ပိုတိုးတယ်မလားနိုင်ဘူးလားအဲဒါကံလာစိတ်ကမုဒုစိတ်ကတရားရှင်မှတ်ပါများလို့တရားသဘောတွေထိုင်လျောက်သိသွားတော့စိတ်ကလေးကနူးညံ့သွားတယ်မမာနတွေချလိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမာနမာမာနတွေရှိတာပေါ့ဗျာပစ္စည်းမာနတို့ပညာမာနတို့အများကြီးရှိကြအဲ့ဒါခဏဖယ်ထားတရားထုတ်တဲ့အခါမှာခြေတုပ်ပစိုးမွေးဆွဲကျိုးကဲ့မာနချထားမှတရားရမယ်ဆိုစိတ်ကလေးကနူးညံ့မသွားဘူးလားဟောကံလာစိတ်ကြမုဒုစိတ်ကြဝိနိဝရဏစိတ်ကြလောဘဒေါသတွေထိုင်လျောက်ကျင်းစင်သွားနိဝရဏ၅ပါးကျင်းစင်တယ်ဒါကိုပြောတာအခုချက်ချင်းမဖြစ်သေးလဲနောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဥဒေကစိတ်သာဆိုတရားပေါ်မှာစိတ်ကတက်တက်ကြွကြဒီတက်မှာတရားလူလာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအများကြီးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်လိုက်လာအများကြီးလာကြတယ်ဘောမြောင်ဝန်းသာဖြစ်နေစိတ်ချက်တရားကိုလိုလိုလားလားဘယ်ခိုင်းမှဘယ်ဆရာမှဘယ်တန်ခါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓိကမဟုတ်ဓမ္မကိုအဓိကဟောဥပဒနာတရားဆိုတော့လို့ကိုသိထားတဲ့ဒိဋ္ဌိတရားတွေဥပဒနာတရားအလုပ်ပေးတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုတတ်သွားတော့စိတ်ထဲမှာတက်တက်ကြွကြွဖြစ်။နောက်ပတ္တနာစိတ်တာစိတ်ကကြီးပြီးတော့အေးချမ်းသွား။တရားပေါ်မှာညံရောက်သွားလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်မှများလို့တရားပေါ်ညံရောက်သွားပြီးအပြင်ကိုစိတ်သိမ့်မထွက်တော့ဘူးဆိုစိတ်ဟာထိုင်လျောက်အေးချမ်းမှုမရဘူးလားဗျာ။အဲစိတ်အေးချမ်းသွား။အဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒါနကထာသီလကထာတက်ကကထာကာမနာအာဒီနဝကထာအရှင်းရှင်းရှင်းရှင်းဟောသွား။စိတ်ရတခါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါနတွေပြုထားဘောမြဝန္တာတွေဖြစ်သီလတွေဆောက်ပြီးတော့ဝေါမြဝန္တာတွေဖြစ်ဘောမြဝန္တာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တရားထဲမှာစိတ်ကဝင်စားတယ်ဂောစရတံမစင်လို့ဖြစ်ဆိုတော့ကောင်းလို့ဒီမှာလည်းအလှရှင်တွေအများကြီးပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးလေးတွေသိအောင်နည်းနည်းလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်

လောဘမစ္စရိယလောဘမစ္စရိယဧခွာချဧခွာချအကျဉ်းကောင်းဒူလမြတ်ဌာနအကျဉ်းကောင်းဒူလမြတ်ဌာနပေးချ

0: ပူဇော်ကြ
1: အ
0: ာကိုရတဲ့မြတ်ဒါနအာကိ
1: ုရတဲ့မြတ်ဒါန
0: အစူစူဗုဒ္ဓ
1: ချ
0: ီးမွမ်း

ဒါနံသကတ္တသောပါဏံဒါနံပါတိယမௌဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမௌခပရံဝရံဒါနံပေလူစွကြမြတ်ဒါနသည်တကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါရမည်ထဲ့နှပြီသို့သောပါဏံလွယ်စွာရောက်ကြောင်းဆောင်းနှံလေကားကောင်းဤတပွဲဖြစ်ပါပေ။ဒါနံစေရနာဖွေးဖွေးအလှူပေးခြင်းသည်ဩတ္တမမြတ်လာသောသောပါထေယံတန္တရာလံကကမမပင်မပန်းချမ်းသာစေကြောင်းကောင်းစွာသို့မြုပ်ရိတ်ခါထုတ်ကြီးနှင့်လည်းပဲတူလပါပေ၏။ဒါနံသုံးနံစေရနာထက်တန်စွာဖြင့်ပေလူဆွံ့ချမြတ်ဒါနသည်ဥစုကတံမေကံနိဗ္ဗာန်သို့မကွေ့မထောင်ဖြောင်းပြောင်းရောက်ချောင်းလံကောင်းအကျော်လမ်းမတော်ကြီးနဲ့လည်းပဲတူလှပါပေ၏။ဒါနံဉာဏ်ပညာဥသိ၍ပေလူအပ်သောမြတ်သောဒါနသည်ဝရံမြတ်လားစွာသောမောက္ခဗရံနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျဉ်းကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါ၏။ဒီဒီဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝါစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြီးမားပုံတွေကိုကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။စိတ်နူးညံ့နေတော့နူးညံ့နေတဲ့နူးညံ့အောင်မြတ်စွာဘုရားဒါနကထာဟောဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးကျူတရားတွေဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအခုသူကလည်းတချွဲတထေးပဲဘိုးတော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့ခုလိုချမ်းသာနေတယ်ကိုဘွားနဲ့ကိုရှင်မီသဘောပေါက်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးဖြစ်ရှင်ကြတာပဲချမ်းသာခြင်းကြတာလုံလဲလုံနေကြတာဒါပဲနဲ့လို့အကုသိုလ်များတဲ့သူကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ချင်းချာနဲ့ရေးတယ်လို့ဖြစ်ရတို့တည်းများဟာဘလောက်ပဲရရကုန်နာများအရဟံဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဟာအမတန်အကျိုးကြီးတယ်ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုတတ္တဝါတွေကငါဖျားလို့မြန်သိမယ်ဆိုရင်ပဇာနာရောက်တဲ့သမင်းလို့တော့မစားသေးဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှာအောင်မယ်အဲ့လောက်ရသော်ဖျားဒါနအကျိုးအာနိသင်အမတန်ကြီးမားတယ်ကျိုးရင်ကျိုးပြာကျိုးဆက်အကျိုးရင်းကတော့ရိုးရိုးလေးပဲရည်လွယ်နဲ့အကျိုးဆယ်ပါးဆုံးလွယ်နဲ့အကျိုး၅ပါးဒါအကျိုးရင်းအကျိုးပြားဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းလို့ရှူရင်းနဲ့ဟောသီလတွေစောင့်ရတယ်တရားတွေနာတော့ဘာဝနာတွေပွားအဲ့လိုကုသိုလ်တွေတိုးမလာဘူးလားဟောကုသိုလ်တွေတိုးလာတော့ရမယ့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းမတိုးဘူးလားဗျာဟောအဲ့ဒါမူလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟောအရင်နောက်တစ်ခါကျတော့အကျိုးရင်းပြီးတော့အကျိုးပြားအကျိုးဆက်အဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဘုသူတော်ကောင်းလို့ထိုင်လျောက်လူနိုင်တန်းနိုင်လို့မာယောဂီတွေကိုလူပတ်တန်းရမတိသူကြော်သွားပေါ့တိသူကခေါ်စားတာယောဂီတယောက်ဟာဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူပဲသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖွညာကိုမရသေးတော့လေသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖွညာရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဒီယောဂီတွေသောတာပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါတယ်သောတာပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါတဲ့ယောဂီတယောက်ကိုတဏ္ဍစာအဝအကျွေးရဘဝပေါင်းအသင်ချေဂျုံ၅ပါးရအသက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားခြင်းပညာပညာကြီးခြင်းဘဝပေါင်းအသင်ချေဆိုတာမရင်မတွက်နိုင်ဘူးတင့်တော်ကသုံးကြပေါင်းအလုံး140လို့သူပြောတယ်အသင်ချေအနန္တအကျိုးတရားတွေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ထူလိုက်လို့ကုံသွားတဲ့ငွေနဲ့ရတဲ့အကျိုးတရားနဲ့အသင်ချေအသင်ချာမကွာခြားဘူးလားဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်လေအဲ့ဒါနဟုတ်ကထအပေါ်တင်နေရှစ်ပါးသီလစောင့်လိုက်တော့ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့တန်တဲ့တန်မသွားဘူးလားဗျာတက္ကရောဟဏသောပါဏံအဉ္ဉံသီလသမ္မံကုတော်ဒွါရဝဝရနိဗ္ဗာန်နဂရတဘဝေတနေတက္ကရောဟဏသောပါဏံအဉ္ဉံသီလသမ္မံကုတော်သက္ကရောဟဏသောပါဏံနဗီ6ဓာတ်သို့တက်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သောဇောင်းလံလေကားကောင်းသည်သီလံအဉ္ဉံသီလမှတပါသောကုတော်ဇောင်းလံလေကားကောင်းသည်ကုတော်အတ္ထိရှိပါအံ့နိနတ္ထိမရှိသီတာလင်းသည်ဝရနိဗ္ဗာန်နဂရတမြတ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေမြို့တော်သို့ပဝေတနေဝင်ခြင်း၌
ဒွာရဝါတကားဒီမူလည်းပဲသီလတမန်သီလနဲ့တူသောအញ្ញံသီလမှတပါသောဒွာရံတကားဒီကုသောအထိပဲမှရှိပါအနိနတ္တိမရှိသေးတာလင်းဒီသီလဟာနတ်ဒီ61ယောက်ကြောင့်ဆောင်းနှံလျာကောင်းကြီးနဲ့တူတယ်အကောင်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဖို့အတွက်လည်းပဲသီလဟာနိဗ္ဗာန်တကားဝါကြီးပဲသီလပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်တကားပိတ်ထားသလိုသီလလုံးကြီးအောင်ဆောက်လို့ရှိရင်တကားကြီးဖွင့်ထားတယ်တကားဖွင့်ထားတော့ဆောက်ဦးတော့ဝင်လို့ရနိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းကောင်းရောက်နိုင်တယ်တလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့သီလအကျိုးအာနိသင်လည်းမကြီးမအောင်လားသီလတမန်သီလနဲ့တူသောအញ្ញံသီလမှတပါးသောထွာရန်တကားသည်ကုတောအထိဘယ်မှာရှိပါအနိနတ္တိမရှိသည်သာလင်းသည်ဤဒီဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထွန်ထားမြတ်စွာဘုရားသည်အောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်သီလရဲ့အကျိုးအာ

ညစွာဘုရားကနေဘလူဟောတာလဲဥပါလိတကြွယ်ကိုဟောဥပါလိဟာညစွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်တော့အနိကန္နအနာတပုဒ္ဒါရဲ့တပည့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားတယ်ဘုရားစွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြဒါနကထာသီလကထာဟောလို့ရှိရင်နူးညံ့ပြီးတိမ်မွေ့နူးညံ့တိမ်မွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဒါနသီလတွေကြောင့်ဓာတ်ရဲ့ပူချမ်းလာတဲ့နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နတ်စည်းစိမ်အဲ့နတ်စည်းစိမ်တွေဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့နတ်စည်းစိမ်တွေအပြစ်ကိုတခါထဟောတယ်ကာမနာအာထိနဝကထာလို့ခေါ်ကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြစ်သတ္တနသမီးတွေအမတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ခင်းနေမင်းနဲ့သူတွေနဲ့ခွဲခွာတဲ့အခါအမတန်မဆင်းရဲဘူးလားတန်လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေပဲကိုယ့်အဖေအမေတွေနဲ့ခွဲခွာခြင်းနဲ့ခွဲခွာရဲရှင်ဝဲလဲကွဲရတယ်တီခွဲလဲကွဲရတယ်တွေ့ကြုံပေါင်းသင်းလို့ဝမ်းသာရတဲ့ဝမ်းသာမှုနဲ့ခွဲခွာရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝမ်းနည်းမှုဘယ်ဟာများဝမ်းနည်းမှုကများတယ်သောကပရိဒုဝါရီယမပိုက်ပြီးတော့နေဝင်မိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ပြီးတော့ကိုလန်းကိုသွားကြပြောတာပါတာတဲ့အိမ်မက်မက်တယ်လို့ပဲပြီးသွားပြီတို့ဟိုတော့လေးနဲ့ငါးနဲ့လောက်တည်းမှာစခန်းဝဲမလာဖြစ်ဘူးအတိတ်တွေပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုပဲဘဝတွေပေါ်မြောင်များစွာပြီးခဲ့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာပိတ်ဆုံးကြတော့သောကပရိဒေဝံနဲ့ခွဲခွာတာအများဘူးလားအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာရှိခြင်းချမ်းသာတွေမမောနေလို့ရှင်တရားဓမ္မကိုသတိရဖို့လွယ်ပါအခုလူလောကမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ပဲစင်တန်းမင်းဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာတရားဓမ္မဆိုရင်လာပြီးအထုတ်ကြတဲ့နှလုံးသွင်းကြတဲ့အိမ်မှာအထုတ်ကြတော်သေးတယ်။နတ်ပြည်မှာကြတော့ချမ်းသာတက်တက်ကြီးခံစားနေကြ။ဟောသူမြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900ပန်းခုနေနဲ့တက်ပြီးအဝေသိကြလာ။ကျန်တဲ့နတ်သမီး900နဲ့သူမြမနတ်သားကြီးလည်းမကြခင်မဲ့အဝေသိရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားတရားနာတော့မှနိယတရဘုဇာတပ္ပဇာနိယတရဏိယတံဝရနိယတရတပ္ပနိတ္တကသတ္ထိန်ပတ္တမိပါဏိနံဆိုတဲ့တရားနာလိုက်ရတော့မှကိုလိုတော်တယ်ဗျဖြစ်သွားလို့လွတ်သွားတာဘုရားသာမရှိရင်သူလည်းသွားမှာပဲဘာသူတို့မှမွေ့လျော်ပျော်ပါနေအနည်း90လောက်ဟာပန်းခုတာနဲ့အချိန်ကုန်အနည်း50ဟာသူတို့ပန်းကောက်ပန်းခုတဲ့လူကူချွေချပန်းကောက်တဲ့သူကောက်ပန်းကုန်နေသည့်နတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့ပန်းကုန်နေဆော့သူတို့အနေနဲ့တော့ခဏလေးလေလူအနေနဲ့ပြောနှစ်3 50အသာလေးအချိန်ကုန်သွားတယ်အခုလူရောကမှာ350မြတ်တရားအထုတ်လိုက်ရင်တမက်တဖို့မရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ကာမဂုဏ်တွေဟာမိလျော့ပေါ်ဆနေတယ်သူစေးပါဆိုရင်အိတ်စေးထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဗမသတိမြတော်အိတ်ပြောသွားတယ်ကာမဂုဏ်တွေကဓာတ်ရက်ပို့ပြီးမပြင်းထန်ဘူးလားအကုန်လုံးမိသွားတာပဲတဲ့လောကကြီးကအကုန်လုံးမိသွားတာအဲ့လိုမိပါမိပါမိပါများတဲ့အခါကျတော့အတက်ကကြီးကြီးကြီးကြီးလာတယ်နောက်တတိယတဲ့အချိန်ကျတော့အချိန်မရတော့နေဝင်မှုနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့အဲကျတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသေသွားတော့များသောအားဖြင့်ပင်လေးပါမရောက်ကြဘူးလားအဲ့ဒါဘာလဲကာမဂုဏ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမလားအခုကမှအာဇာနည်တွေကဒီမှာဒုံလမတ်တွေဝတ်ကြအချို့လည်းမထွက်ကြဘူးဒါအာဇာနည်တွေပဲအမှန်တရားကိုနည်းနည်းတဲ့ဒါသဘောလို့နည်းနည်းစွာဆင်ခြင်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်သိတာနေနေနေနေမရှင်နေနိုင်တဲ့လူကသိပါမလားကာမဂုဏ်တွေပဲပျော်နေတာပဲကြော်ရင်ကြော်ရင်ကြော်ရင်နဲ့မိုးလဲချုပ်ကောဝမ်းနဲ့ပက်လဲနဲ့ခွဲခွာကြအဲ့လိုကာမဂုဏ်တွေအပြစ်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ရင်ချမ်းသာတယ်မမမောတော့တရားဓမ္မဒီတန်လင်အားကိုရပဲတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားအဲ့တော့မှနိခမေအာနိတန္တကထာတရားအထုတ်ခြင်းအကျိုးတရားတွေဆက်ဟောအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစုသစ္စာကရာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကြီးဆက်ဟောတယ်ကျတော်ကောင်းတို့အထိုင်လျောက်ကြာဘူးနာဝရှိတာတောခုတရားဟောတရားနာနေတာယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားဩခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတို့မှဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားအဲ့လိုပြောင်းလဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုဘာသစ္စာလို့ခေါ်မလဲခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။တဏှာ၅ပါးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။တတိပညာနဲ့တို့ကောင်းလို့အားထုတ်နေတယ်မလား။အဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာမေကသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။
တတိပညာကဘာသစ္စာတတိငါတတိငါလောဘဒေါသတွေချုပ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာသစ္စာလေးပါးဒါအတူချုပ်ပေါ်ဗျာအဲ့လိုပြလိုက်တော့ခုနမှဥပါလိယတရားနာရင်းနဲ့တခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားရိုသေရှိခိုးပြီးပြန်သွားသူတကားဆောင်လို့မှားထားတယ်။ဒီကဏ္ဍတွေလာလို့ရှိရင်တကားဖွင့်မပေးနဲ့တကားပိတ်ထား။သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကြွားလာမှဝင်ခွင့်ပေးဆို။အဲ့ဒီတရင်ကိုခါပြန့်နှံ့သွားတော့ဒီကတပတ်စီကကိုယ်တိုင်သွားစုံစမ်းမယ်ဆိုသွားတော့တကားပိတ်ထားတယ်သူလည်းမဝင်ရဘူး။အဲ့တော့သူဆရာဖြစ်တဲ့ဒီကဏ္ဍနာတဗုဒ္ဓစီသွားကြိုးကြောင်းသွားပြောတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဥပါလိယသာဆရာဖြစ်ရမဟုတ်ရည်သူကဥပါလိကိုရှင်ကြီးဘောရမအောင်နိုင်မယ်ဆိုတာလို့တွေ့တယ်အတူတကယ်သွားတဲ့အခါသူ့ပါတကားပိတ်တယ်။အဲသူကြောင့်ဆရာရင်းမဲဆိုဖွင့်တော့ပေးတယ်အလဲကောင်းမှာအိမ်ပေါ်အထိမပိတ်မဲနဲ့အစလုံးကအိမ်ပေါ်မှာအိမ်ဦးကမ်းမှာထားတာအလဲကောင်းမှာတရားတွေခင်းထားတယ်။နေရာချင်းပြီးတော့ဥပါလိကအကောင်းဆုံးနေရာမှာထိုင်တယ်။ဘသူကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီလေအမှန်တရားတွေသိသွား။အဲတော့ဏိကန္နနာတာဗုဒ္ဓကိုလာတဲ့အခါသင်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထိုင်မှာ။အဲသူကလည်းရှက်လဲရှက်ဒေါသလည်းဖြစ်တာ။ဥပါလိသင်ယူနေသလားဘလို့ဖြစ်တာလဲသင်ဝါဒတင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့အခုဝါဒတဘိုးကြီးတင်အစွတ်ခံရသလားသင်ရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့စိတ်ညို့ခံရသလားရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့စိတ်ညို့ဟာအမတန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်တင်မဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ရဲ့သားမယားတွေရောဆွေမျိုးတွေရောတကဘာလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ညို့ပြန်နေညို့လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးချမ်းသာမှာအမတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍနာတဗုဒ္ဓရှင်မြင်တဲ့ကွာအတိုင်းလူပြည်သားတွေအားလုံးဟာဥပါလိကငါတပည့်လို့သိတယ်အခုသင်ဘုလူတပည့်လဲဆိုအဲဒီမှာဥပါလိကထားပြီးတော့အခုဘုရားတပည့်ကလေးကိုတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူရာကြောင်းကိုဥညွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေသောဘုရားဣတိပိအရဟံသောဘုရားဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဲဒီဂုဏ်တော်တွေရွတ်ဖတ်တဲ့ဆက်ပူဇော်တော့တခါဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓဟာကနလူဝန်တို့တွေပေါ့သူကိုယ်သူလွတ်မြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ခိုးတန်ကြာသူမနေနဲ့အဲ့ဒီမှာတင်တွေးဘူးနေဥပါလိကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်တည်သွားတယ်ဘာရဲ့စွမ်းအားပါလိုက်စေရဲ့စွမ်းအားသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းငင်တော့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်သူမြတ်စွာဘုရားတည်သောသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသိမ်းတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနားလဲရတော့စိတ်စွမ်းအားကြောင့်ဘုသူစင်ကနေဘာဖြစ်သွားလဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲကျိုးသားပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဟောတရားတွေတစင်တစင်တက်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်အထိမရနိုင်ဘူးလားအေးမေတ္တာပို့ပြီးတင်ကြရအောင်

0: အဖြစ်အများသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဒါနေသူလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နေပယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိရှင်စေမတွေ့ဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလူလာတော်သူသည်ခန္တီမိတ္တံသာသိခဏေမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမန်ထထပွားများအထုတ်ကြကုန်ရာတည်
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလာပြီးတော့တရက်2023ခုနှစ်ခုနှစ်ပိုင်း3ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်းအခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဒုတိယအကြိမ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခொနည်းရတရားစခန်းပွဲဒီနေ့ဒုတိယနေ့တရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်ပညာဖြင့်အားရှိစေမယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတရားတရားတို့ဖြင့်ကြည်လင်စေမယ်ပေါ့တရားနာခြင်းဟာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုရစေတယ်အဲ့ဒီတရားတရားကခွန်အားတစ်မျိုးပဲနော်တရားနာရင်ဖြင့်အတိညာကိုလည်းတိုးတက်စေတယ်အဲ့ဒီအတိညာကလည်းခွန်အားပဲအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်လောက်အောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းအာရီတွေဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့တော့၅ပါးဗလဘူ၅ပါးဆိုကြားဖို့တယ်နော်တတ္တာဗလံဝရိယဗလံတတိဗလံသမာဓိဗလံပညာဗလံတဲ့တရားတရားကစပြီးပညာမှာဆုံးဟုတ်လားပညာဆိုတာနောက်ဆုံးအရတမဲအရတဖို့ရသည်အထိအစင်မြတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအလုံးချုပ်ရနော်အဲ့ဒါလိုမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်ကနေစမလို့ဆိုတော့တရားတရားကနေစဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားနဲ့ပညာကိုတရားနာခြင်းအဖြစ်ဘုဂုဏတို့တွေဟာအများကြီးရရှိစေနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်တရားနာဖို့လိုအပ်တယ်မကြာခဏတရားနာခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုတရားတရားပညာတရားတို့ဖြင့်เนาะထုံမွမ်းထားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုဂုဏယောဂီတို့ကိုဗာတရားဟောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့ဘဝမှာအလုံးအခြေခံကြတဲ့အမြင်မှန်ရှိဖို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အားကိုးရာဟာကိုယ်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဟုတ်လားကိုယ့်တကယ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နိုင်တာလဲကိုယ်ပဲကိုယ့်တကယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တာလဲကိုယ်ပဲဘယ်သူမှကိုယ့်တကယ်ဆင်းရဲအောင်မနှိပ်စက်နိုင်လို့ဘယ်သူမှလည်းကိုယ့်တကယ်ချမ်းသာအောင်မချီးမြှောက်နိုင်ဘူးဥပဝါရဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိ၏ကိုဟာကိုယ့်အတွက်နောက်ချမ်းသာမှုကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့တူရီသောသူဆိုရင်ဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့ကိုဟာကိုယ့်အတွက်ချမ်းသာမှုကိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲသူတော်ကောင်းတရားကိုကြင်ကြံခြင်းအပြင်ကိုဟာကိုယ့်ချမ်းသာမှုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်တရားမပါဘဲနဲ့လည်းပဲချမ်းသာအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ကိုသာကိုကိုကိုသာအာကိုကိုကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့တရားဟူသာအာကိုတရားကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြကိုနဲ့တရားနဲ့ပေါင်းမိမှအဲ့ဒီကိုဟာကိုအတွက်အာကိုရာဖြစ်မယ်ပေါ့တရားကင်းကွာနေတဲ့ကိုဟာကိုအတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားလူတွေကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုပြည့်စုံအောင်နားမလည်ကြဘူးပေါ့နော်ကိုသာလင်ကိုအတွက်အာကိုရာလို့သူတို့ကပြောတဲ့အခါမှာအပေါ်ယံလောက်ပဲသူတို့ကကိုယ်ထဲမှာအာကိုရာကြီးကရှိပြီးသားလို့လို့ထင်နေကြတာထင်နေကြတာအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကနေ့နော်အလွန်အခြေခံကြတဲ့အမြင်မှန်ကလေးပေါ့ ဒါလေးကိုဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်မှုရှိအောင်နားယူကြည့်ကြမယ်အလွန်မထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဒေသနာတစ်ခုအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယာအတ္တနာဟိသုဒံတေနနာထံလဘတိဒုံလဘံကာထာတစ်ပုဒ်ကို၄ပါးသာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာများပါတယ်တပါးရကိုစကစာလုံးလေးစကလုံးလေး၈လုံးထည့်ထားနော်များတော့အဖြစ်အဲ့တော့ဒီကာထာမှာဘုန်းတို့ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကာထာလုံးမရဘူးဆိုရင်တောင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးကိုတော့လူတိုင်းရကြတယ်နော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောအိဗေကမိမိဒီသာလည်းမိမိအတွက်အားကိုးရာတဲ့အဲ့ဒါကိုခိုင်မြဲအောင်မြတ်စွာဘုရားကဗာထပ်ပြောလို့ကောဟိနာထောပရောတိယာပရောမိမိမှာတပါအခြားသောကောအဘယ်မြည်သောသူသည်နာထောအားကိုးရာသည်တိယာဖြစ်နိုင်မှာအနည်းမေကုံလေးနဲ့နော်ကိုဟာလွဲလို့တခြားဘဇုကိုအားကိုးလို့ရနိုင်မှာလေလို့ပြောတာကိုယ်သာလင်ကို့အတွက်အာကိုရာဆိုတဲ့စကားကိုခိုင်မြဲအောင်ကိုဟာလွဲလို့တခြားဘသူဟာကို့အတွက်အာကိုရာဖြစ်နိုင်မှာလေအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကိုဟာကို့အတွက်အာကိုရာဆိုရင်တကယ်အာကိုလောက်တဲ့ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဟာဘာလုပ်ရမလဲနော်ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေနော်ကိုဟာကို့အတွက်အာကိုရာလို့ဆိုတိုင်းကိုယ်ထဲမှာအာကိုရာကအလိုလျောက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကို့မှာအာကိုရာတကယ်ရှိတော့အောင်ကိုဘလို့လုပ်ရမှာတော့အဲ့ဒီအရေးပါတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေကိုနောက်နှစ်ပါးသာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်အတ္တနာဟိသုဒ္ဒံဒေနနာထံလဘတိဒုံလဘံအတ္တနာဟိမိမိတည်တာလဲသုဒ္ဒံဒေနကိုစိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆုံးမခြင်းအားဖြင့်နာထံလဘတိဒုံလဘံဒုံလဘံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့နာထံအာကိုရာအရှိကိုလဘတိရနိုင်နေတယ်။အလွန်ကောင်းတယ်နော်။ဒီကတာကဟိုဒီနေ့ဟာဘုံဘုဒ္ဓတလောကဓမ္မိဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကဝိရဇခေမဧတမင်္ဂလမုတ်တမဆိုတဲ့ကာထာလေး။ပရိစိတ်ဝါဒနာပါတဲ့လူတွေပရိတောင်စိတ်သက်နေလို့ပြောခဲ့တာ။အကောင်းဆိုလောကဓံတရားအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာတုံ့လုံမှုမရှိခြင်းဟာအမြင့်မားဆုံးသောမင်္ဂလာတရားအလွန်ကောင်းတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုနှုတ်ထဲမှာရနေစေခြင်းလို့အဲ့ဒီစကားကိုပြောပြတာနော်အခုလည်းပဲဒီဂါထာလေးကိုလည်းပဲနှုတ်ထဲမှာရထားတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယာအတ္တနာဟိသုဒ္ဒံဒေနနာထံလပတိဒုံလပံကိုတိသာလင်ကိုအတွက်အာကိုရာဖြစ်တယ်ကိုကလွဲ့လို့အခြားသူဟာဘယ်မှာအာကိုရာဖြစ်နိုင်မလဲကိုဒီပင်လင်ကိုရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်အလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်စကလုံးတွေကအလွန်ကြစ်လက်သိသိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုတလုံးချင်းဖွင့်ပြရင်သူကကြည်ပြတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ်ကိုဒီသာလင်ကို့အတွက်အာကိုရာကိုဟာလွဲလို့တခြားသူဟာကို့အတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖုံဖုံသိပြီးတော့အကျယ်မချဲ့တော့ဟုတ်လားကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိမ့်မယ်ဟောဒီစကားကြတော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိလားကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရဲဆိုတာဘယ်လိုဆုံးမရမှာလဲ။ကောင်းကောင်းဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲ။အဲ့ဒါလို့ကောင်းကောင်းဆုံးမလိုက်လို့အာကိုရာကိုရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ကရိုးရိုးမပြောဘူး။ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာလို့အာကိုရာကိုဝိသေသနာစကားထည့်ပြီးတော့ပြောထားတာ။နာထံလဘတိဒုံလဘဒုံလဘဟုတ်လား။နောက်ဘုန်းကြီးခဏဝဲတယ်ဆိုရင်လေဒုံလဘတွေတိလရှင်ခဏဝယ်လေဒုံလဘတွေဒုံလဘဆိုတာဘာပြောတာလဲရှားခဲတာကိုပြောတာလူတွေကအဲ့ဒါနောက်ကြတော့ဒုံကြီးတွေအဓိပ္ပာယ်ကဟိုစူးစူးဝါဝအဓိပ္ပာယ်မျိုးလို့ထင်စရာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှန်ကအလွန်လှပတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒုံလဘဆိုတာဘာလို့ရှားခဲတာလုံးနိုင်ခဲတယ်ဖြစ်နိုင်ခဲတယ်ယဟန်ဘဝနဲ့နေနိုင်ခဲတယ်ယဟန်အဖြစ်ဆိုတာရှားခဲတယ်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုံလဘလို့ပြောခဲ့တာနော်အခုလည်းပဲရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုသောစကားကရလွယ်တဲ့အာကိုရာတွေလည်းလောကမှာရှိသေးတယ်လို့ပြောနေရရောက်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှင်းပြစရာအဓိပ္ပာယ်နှစ်ချက်ရှိလာတယ်နော်။ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်လို့ပြောတယ်။ အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်ဆိုတာကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆုံးမတာတော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဒါကိုအတူယုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရားကျင့်ပြီးတော့နေတာကိုကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်လို့ပြောတာဒါလည်းအကျေချဲ့မယ်ဆိုရင်အများကြီးကြေကြေပြန့်ပြန့်ပြောရမှာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများပြီးတော့နေတာအဲ့လိုနေလို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရရတယ်ဆိုတာရနိုင်ခဲ့သောအာကိုရာဆိုတာအထွတ်အထိပ်ပြောရရင်အရဟတမေညာအရဟတဖုန်ညာကိုပြောတာယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုပြောတာနော်အစစ်နိမ့်နိမ့်လေးအဲရနိုင်တဲ့လောက်အတိပဲကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင်တော့ပညာကိုပြောတာလို့ဒီလိုနားလဲရရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ပညာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုအဲ့ဒါလောက်လေးအကျဉ်းချုပ်တော့နားလည်ရမယ်နော်တတိပဒံတရားပွားများခြင်းအပြင်တကယ်အာကိုရာအစစ်ဖြစ်တဲ့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာအတိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာဆိုတာကိုရလိမ့်မယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပညာရသွားလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုပထမဦးဆုံးပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားတာဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့အဆင့်ထိထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အဆင့်ထိအနုဘောဓာတိမြမကဘဲနဲ့ပရိဝေဒာတိထိထွင်းပေါက်တိတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရသွားတာဟုတ်လားပညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျယ်ကြီးနော်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘာတော့ပညာကိုရတာပဲဘာပညာတော့ဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတော်အနန္တတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဝေသောအကြောင်းတရားနိသောအကြောင်းတရားတွေစုံလာတဲ့အခါမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ပညာကိုရသွားတာဟုတ်လားသဗ္ဗညုတဉာဏ်အလုံးစုံကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုရသွားတော့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲခေါ်တာတော့

0: တမောပြောခဲ့တာစမ်းကြဲတဲ့တရားစကားကိုပြောတတ်တဲ့နေရာမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဣတိတဲ့ပွေလူရတဲ့အရှင်မြတ်တပါးပေါ့နော်ရှင်ကုမာရကတ္တပဆိုတာသူ့ရဲ့မူရင်းနာမည်ကကတ္တပပဲဘာဘူးလို့ကုမာရကတ္တပလို့ဖြစ်သွားရတယ်လေသူတို့သားမိရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေကအနှဲငယ်ရှင်းဝင်စားစရာရှိတယ်ငါသူ့ရဲ့မေတော်ကရာဇယုမျိုးကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တူရီတော်တထေသမီးဟုတ်လားငွေတွေကစားပြီးတော့ပါရမီအထူးပါလာတယ်လို့ဆိုရမယ်နော်လူပေါင်းလူလောကမှာတိတ်ပြီးတော့ပျော်မွေ့တယ်လို့မရှိဘူးသူစိတ်ဝင်စားတာကဘာတော့ယဟန်လောကယဟန်ဘဝကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်တိတဲ့ရွယ်ကစားပြီးတော့အမေအဖေကိုအမြဲတမ်းခွင့်တောင်းတယ်သူဝိကုဏီမှာဝတ်ချင်တယ်ဒါလေးတွေကအတိတ်ကပါလာမှနော်တချို့ကိစ္စကြတော့အသိဉာဏ်ပညာကြီးတာမကြီးတာနဲ့လည်းတိတ်မဆိုင်တတ်ဘူးထင်တယ်နော်ဒီလိုလေးနေခြင်းစိတ်ကလေးပေါက်ဖို့ဆိုတာကလေသူ့အတူတီးတန့်အထုံကလေးကွာလဲပါလာအောင်မဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘေးကုဏီမှာဝှေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ခွန်တောင်းတဲ့အခါတိုင်းလည်းပဲမိဘတွေကအမြဲတမ်းပယ်ချတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတယောက်ပဲရှိတာလေဒါဘလို့လို့ပြီးတော့မှသူတို့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သမီးကိုခွင့်မပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောတော့သမီးကလည်းလိမ့်မာတယ်စိတ်မစင်ရဲစရာဘူးမိဘတွေစိတ်မစင်ရဲစရာဘူးเอองาเยลินหยอกจ้าไอ้ยောက်เห็นเนาะลินหยอกจ้าကိုကျင်တ်မှုရအောင်ခွင့်ပန်ပြီးတော့ငါဘိက္ခုနီမပြုတ်မယ်အမေဖေးစိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့အချိန်တန်ရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဆင့်တူတထေသတယောက်နဲ့ပေးစားလို့အဲ့ဒီတထေသအိမ်ကိုလိုက်သွားရတယ်ကိုရောက်တော့လည်းပဲဒီသန္နာကမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပျောက်မသွားဘူးအဲ့ဒါလို့နဲ့ဒီနေ့တော့ရာဇဂုံမျိုးမှာတောင်ထိတ်နှက်ခတ်ပွဲသဘင်ဆိုတာကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့တခါဖြစ်ကြတာဒီတောင်ထိတ်နှက်ခတ်ဘဲသူဝင်ကြီးရှိတဲ့ခါကျတမျိုးလုံးအုံကြွကြနေဖီးလိမ့်ပြင်းစင်းတောက်စမူယူဟာလမ်းပေါ်မှာရှင်ညာပွက်ကြောရိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအုံကြွကြဖြစ်တယ်ပေါ့တမျိုးလုံးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကတော့အိမ်ထဲမှာဖီးလိမ့်တာလည်းမရှိဘူးပြင်းစင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပွဲလန်းတဲ့ပင်ကိုစိတ်ဝင်စားတာလည်းမရှိဘူးတော်တော်အိမ်လေးရရဒီတိုင်းပဲနေအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အရှင်သခင်လည်းရောက်ကြတထေတာမေးတယ်ဘလို့ဖြစ်တာတော့သူများတွေဒီလောက်ပျော်ရွှင်နေတာမင်းပဲအေးအေးဆေးဆေးအဲ့ဒီကြတော့သူကဒါပြောဖို့အခွင့်အလန်းပွင့်သွားပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဘာလုပ်မလို့နဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်းစင်းနေရတာနော်အညစ်အကြေးအိုးကိုဆေးရောင်စုံတုပ်တလူမျိုးပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲသူပြောတာအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝကိုသူသိထားသလောက်မြင်ထားသလောက်နော်လောကမှာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝကိုသိတာကိုဒါတရားသိတယ်ခေါ်တာပဲလေဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနတ်တွေမြမာတွေကဖန်ဆင်းထားတာလည်းမဟုတ်အတွင်းမှာယတနာပစ္စည်းတွေထည့်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးစာထဲကတော့အများကြီးပြောတာပေါ့သူပြောတဲ့စကားတွေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယောက်ျားကလည်းအံ့ဩသွားတယ်သူသဘောတည်လို့ဆိုတာသူမယိမ့်မိဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့မင်းဒီလောက်တောင်တန်ဝေကတွေရပြီးတော့တရားတွေမြင်နေမှဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ငါနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ခဲ့သေးတော့အဲ့ဒီတော့မှသူကအကုန်လုံးပြောပြတာနော်မိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုးလို့ခွန်တောင်းတာမရခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုရှင်သခင်ကမြန်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ပဲယဟန်ပြုကျင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအမျိုးသားကလည်းသဘောထားကြီးတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်လို့ပဲဆိုရမယ်ကြီးကြီးပြူပြူပဲခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့နတ်ဇနီးမယားကိုတခါလေထန်းစင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တောင်မှနော်အခမ်းအနားတွေဘာတွေလုတ်ပြီးတော့တောင်မှနော်ယဟန်ပြုပေးတာဒါပဲဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီတုန်းကသူယဟန်ပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကရှင်ဒေဝရတ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေအရှင်ဒေဝရတ်ကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါတွေ तू မသိပါဘူး तू ကတော့ဘုရားသာသနာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတာပါပဲ။ဝိုးပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တာတွေကနော်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်လာဖို့ဖန်လာတာက तू မှအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဝင်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါကိုမသိဘူး။နော်အဲ့ဒါနဲ့ तू ယဟန်ပြုပြီးတော့၃-၄လလောက်နေနေရောဒီကိုဝင်ကထင်ရှားလာတယ်။ထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့အတူတူနေပေါ်သတင်းသုံးပေါ်ဘိက္ခုနီမတွေကသူတို့ရဲ့ဆရာရှင်ဒေဝဒတ်ကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားရတာပေါ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒီကိစ္စတော့ရှင်ဒေဝဒတ်ဆိုတာလည်းပဲအရှိတဖြင့်တွေးတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့သူကဘလောက်ဖယ်တွေးလိုက်တော့ဆိုတော့ဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအတိုင်းဝိုင်းနာမည်ပြက်လိုက်မယ်သူကဒီလောက်ဖယ်တွေးတယ်ဟုတ်လားဒါစင်ကြယ်လားမစင်ကြယ်လားတော့ဒီဟာကိုအလေးကယူပြုပြီးတော့အသေးစိတ်မင်းမြန်းစီစစ်တာတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့နာမည်ပြက်မှာကြောက်တာတခုတည်းနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမလေးကိုလူချုပ်ပေးလိုက်လို့ပြောတယ်လူချုပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့သူလူချွတ်ကြမယ်လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ तू ကငိုးယူပြီးတော့တောင်းမှန်တယ်။ငါရှင်ဒေဝရတ္တနာမှာယဟန်ပြုခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားတာနာမှာငါယဟန်ပြုခဲ့တာ။ငါရဲ့ယဟန်ဘဝဟာလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဲ့ဒါနဲ့ငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုပို့ပေးကြပါလို့တောင်းပန်တဲ့အခါမှာသူလည်းအရှင်ဆော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးပို့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအလုံးကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတယ်ဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့သီလဟာစင်ကြဲတယ်အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်သိပေမဲ့လို့သူများသိဖို့လဲလိုသေးတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသဘောပေါက်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့သီလစင်ကြယ်ခြင်းမစင်ကြယ်ခြင်းဒီအမှုဒီပြဿနာကိုဘုသူ့လက်ကိုအပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဝိနည်းယာမဧတရရတော်မူတဲ့ရှင်ဥပါလိမထေရကိုအပ်လိုက်တယ်ဥပါလိဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့သီလစင်ကြယ်ခြင်းမစင်ကြယ်ခြင်းကိုစီစစ်လောဆုံးဖြတ်လောအပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ဥပါလိကလည်းသိတာပဲစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာသူယဟန္တာဒါပေမဲ့လို့အများသိဖို့လက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီကိစ္စတွေကအများသိမှအများလက်ခံမှအများစိတ်ထဲမှသံတရာရှင်းမှနော်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ကြမှာဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတော့ကသာဝတိမြို့မှာမြို့မြင်းနှဖုံးတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဝိသာခာတို့အနာတပိန်တို့နော်ထင်ရှားတဲ့တကယ့်အမျိုးသမီးကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ဝိသာခာပေါ့ဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့ကိုယ်ဝန်သားဟာဘယ်တော့မှရတာလဲယဟန်ဖြစ်ပြီးမှရတာလားယဟန်မဖြစ်ခင်ကရတာလားအသေးစိတ်သိအောင်စီစစ်ခိုင်းတယ်အဲ့မှာစီစစ်ပြီးတော့အတူတူပြောကြပါစို့ယဟန်မဖြစ်ခင်ကပါလာတဲ့ကိုယ်ဝန်သားလို့လဲအရှင်ဥပါလိသိရလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆိုရင်သီလဝိတ္တုသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုတော့အမှုကိုဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့ဒါနဲ့သူရဟန်းဘုရားမှာဆက်ပြီးတော့နေခွင့်ရအဲ့ဒါဘိက္ခုနီမလေးဘဝနဲ့ပဲတားယောက်ျားလေးကိုဖွားမြင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကတ္တပလို့နာမည်ပေးဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဘုန်းတို့လာသားလေးအရွယ်လေးမှာဒီကလေးငိုတန်ကိုကောသလမင်းကြီးကအကြောင်းတော်ကိုလာရင်းနဲ့ကြားရောကြားတဲ့ကြောင့်ဟာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းပါကလေးငိုတန်ကြားရတယ်ထာနဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောရတဲ့အခါမှာအော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်မကြီးချမ်းချမ်းသာသာမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကလေးကိုငါမွေးစားမယ်ဆိုတော့ခေါ်သွားရောအမေဖြစ်တဲ့လူကကိုသားသမီးဘယ်ပေးနိုင်မလို့ဒါပေမဲ့အခြေအနေကပေးဖို့ဖန်လာတယ်ပေးမှတင့်တော်မဲ့အနေထားဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိက္ခုနီမဖြစ်နေတာတဲ့ကြောင်းဟုတ်လားဒီကလေးကိုဒီရဟန်းဝတ်ကြီးနဲ့မွေးမြူဖို့မတင့်တော်တာကတဲ့ကြောင်းတောင်းနေတာယူသွားမယ်ဆိုတာလည်းရှင်မယင်ဖြစ်နေတာကတဲ့ကြောင်းဘာမှသူပြောချိန်မရဘူးဆိုရပါဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကအဲ့လိုနဲ့ဘုရင်စီပါသွားတယ်အဲ့ဒါဘုရင်ရဲ့သားအနေနဲ့ဒီကလေးလေးကကြီးလာတယ်သူကသူဘုရင်သားလို့ထင်နေတာအဲ့နောက်ကြတော့သူဘုရင်သားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကစားပေါ်ကစားဘက်တွေပြောတာနဲ့နောက်ကြတော့တိသွားတော့သူ့အမေဘယ်သူလဲလို့မေးတော့အဲ့အဲ့ဒီမောင်မမိတ်တန်နေဒါမဲအမေတွေပဲအမေဆိုတာတယောက်ပဲရှိရမှာဘယ်လိုလုပ်အမေတွေကများနေတော့အဲ့ဒါနဲ့မဲအမေကဘိက္ခုနီမလေးလို့ပြောတော့တန်ဝေကရတယ်အဲ့ဒီကလေးကအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကိုတခါတည်းကြောင်းတော်ပို့ပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်ပေးပါဆိုတော့ကိုရင်ဝတ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုကြောင်းတော်ပို့ရတယ်။အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်သားလောက်ကလေးငငယ်လေးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာပို့ပြီးတော့စားစရာမုံလေးပါလိမ့်မယ်ပို့ရင်ဟဲ့ကတ္တပကိုပေးလိုက်ကြ။ဘယ်ကတ္တပကိုပေးရမှာတော့ဘုရား။ဟိုကလေးလေးမင်းသားလေးကုမာရဆိုတာကလေးလေးမင်းသားလေးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ။ကုမာရကတ္တပကိုပေးလိုက်ကြဆို။အဲ့လိုနီးနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ဟာကုမာရကတ္တပလို့တွင်ရတယ်။အဲ့ဒီရှင်ကုမာရကတ္တပါနောက်တော့ယဟန်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့အန်တွန်တော်တဲ့မှာတပါးတည်းရွရွချွန်ချွန်တရားအထုတ်မယ်ဆိုတော့ထွက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မအေးဟာဒီသားကိုမတွေ့ရတော့အဲ့ဒါရှင်ကုမာရကတ္တပါဝံဘိကတုတ်တန်တရားဒေသနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါဖြစ်တော့ယဟန်နာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်နာဖြစ်ပြီးတော့သူမျိုးကိုပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကွဲနေတာ12နှစ်တောင်ရှိသွားပြီတဲ့သားထွက်သွားပါတယ်ဆိုတော့နေ့ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်အများတန်းရှိတယ်။ဒီသားရဲ့ပုံမှာတန်ရောစင်ပါနော်။တရားမပြတ်မျက်ရည်ယိုရှိတဲ့မျက်ခွက်နဲ့သူနေရတယ်။အဲ့ဒါတရားဘာညာလဲထိထိရောက်ရအမထုံနိုင်။နော်တန်ရောစင်ဆိုတာလည်းခက်ကြီးပဲဟုတ်လား။ဒီမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလွန်မှအခြေခံကြတဲ့နော်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပါရမီတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရိုးချွန်ချွန်နော်တကယ်ကိုပဲဘုံကံပါရမီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသို့တော်သာသမီတန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကသူ့ရဲ့ဗရာဏကျတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဖြစ်အောင်အနှောင့်အယှက်ပေးနေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဒီရှင်ကုမာရကတ္တပမြို့ထဲကိုစွန့်ခံကြွားရင်းနဲ့ဒီဘိက္ခုနီမလည်းမြို့ထဲကိုစွန့်ခံကြွားရင်းနဲ့သာမီနှစ်ယောက်တွေ့ကြတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာသားဆိုတဲ့ချစ်ချင်းနဲ့လိုက်တယ်တဲ့နောက်ကလည်းသားလို့နှုတ်ကလည်းမြည်တမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရက်ပြီးတော့ပြေတော့ရှ िख ိုးဥချတာဒီခြေပမိုးမှာမျက်ရည်တွေကလည်းရွှဲအဲ့ရှင်ကုမာရကတ္တပဘလို့စဉ်းစားတော့ဆိုတော့ငါဒီချိန်မှာမဲတော်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ဇကားကိုပေးလို့တော့မတင်တော်ဘူးဒီချိန်မှာငါခက်ထန်ကြမ်းထန်တဲ့ဇကားကိုပေးမှတင်တော်မယ် နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့စကားကိုပြောဆိုနေရင်ငါရဲ့မယ်တော်ဟာငါပုံမှာပို့ပြီးတော့တန်ရောစင်တိုးပြီးတော့နော်သူဒုက္ခငြိမ့်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူဘလို့ပြောလိုက်တော့ဆိုတော့တော်တော်မာမာကြောကြောပြောလိုက်တယ်အတိဘေကဘိက္ခုနီမကြီးဘာတွေလှုပ်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်းနေတာတော့ဒီတန်ရောစင်လေးတောင်မဖြတ်တော့နိုင်သေးဘူးလားနေကောင်းလားဘာလားမမေးဘူးနော်ဟုတ်လားနော်အဆင်ပြေလားနေကောင်းလားမမေးဘူးနော်ဘာလေးလုံရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာဒါလေးတောင်ဖြတ်တော့နိုင်မေးဘူးလားဆိုဒီအိဗေပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လည်းပြောလိုက်ရောသူနားသူမယုံနိုင်ဘူးပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ဘာပြောလိုက်တာလဲပေါ့ဒီစကားပဲထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီကြတော့သောသောကယူစီးကြနေတဲ့မျက်ရည်ကတော့လျှောက်တန်းပြီးတော့ရက်သွားတယ်တော့တိုက်လိုက်တဲ့ဆေးကားကြီးကစွန့်တယ်လို့ပြောရမယ်နော်အော်ငါကသာ12နှစ်ကာလပတ်လုံးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်မပြတ်အောင်ဒီသားပေါ်မှာတယောစင်နေနဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းပြီးတော့ညှိတွင်နေတာသားဖြစ်သူကဖြင့်မာကြောလှကြည့်ဟုတ်လားတခါတည်းမှာဖြစ်သွားတယ်သူကမာတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းမာဖို့စဉ်းစားရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေ့တယ်ပဲသားအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ကိုဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရတ္တမညာရတ္ထဖုန်ညာကိုရရည်တဲ့အရှင်မြတ်တွတ်တာမမာဘူးနော်အဲ့ဒီမှာသူယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိသိတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသောသောဝဂါထာကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာနောအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထလပတိထုံလပ်ပါနောဘဝမှာကိုယ့်အတွက်အာကိုရာကိုပဲရှိတာကိုဟာလွဲလို့တခြားသူဟာကိုယ့်အတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးတကူဟာလွဲလို့တခြားသူဟာဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုကိုဟာလွဲရင်တခြားသူအလုံးကိုတခြားသူလို့မြင်ဖို့လိုတယ်သာသမီလည်းတခြားသူပဲမိဘလည်းတခြားသူပဲညီကိုမောင်နှမလည်းတခြားသူပဲဆရာတစ်ပည့်လည်းတခြားသူပဲဟုတ်လားကိုယ့်အတွက်ကိုပဲရှိတာတကယ်ကဒါကိုဖုန်းဖုန်းတို့ကမြင်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကိုကိုအားကိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်အားကိုရာကိုရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုကိုကိုပဲပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရမယ်ဆုံးမရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမနိုင်မှကိုကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာကအကျဉ်းမြစ်နှမျိုးလို့ဖုန်းဖုန်းကတော့နားလည်းမိတယ်ဘလို့နားလည်းမိတော့မကောင်းတာမဖြစ်အောင်လှုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လှုပ်တာအဲ့ဒါကိုကိုဆုံးမတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်အခြေခံကြကြစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားကိုကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအဟုတ်တာတွေလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ပြောချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်တွေးလာတယ်ဟဲမသိတော့ဘူးဒါဆင်းရဲကြောင်းနေပဲဆိုပြီးတော့ဒါကိုမဖြစ်အောင်နော်ဘုံဘုံတို့စူးစမ်းတာအဲ့ဒါမလုပ်တာတော့ကိုကိုဆုံးမတာပေါ့ဟုတ်လားကောင်းတာတွေလှုပ်ဖြစ်ဖို့နော်တိလာတွေစင်ကြဲဖို့စိတ်ရတည်ငြိမ်မှုကိုရဖို့မတိသေးတာကိုတီးဖို့ကြိုးပမ်းရမယ်အားထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့ကိုကိုကိုစူးစမ်းတာဒါလည်းမလုပ်တာတော့ကိုယ်ကိုဆုံးမတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအကျဉ်းမြစ်ဘယ်နှချက်တော့နှစ်ချက်ပဲမကောင်းတာမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာရယ်ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာဒါဘုပဲဘုန်းဘုန်းတို့မဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့လိုမကောင်းတာမဖြစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့အတွက်တစ်ချက်ခုအကုန်ပြတ်သွားဖို့အတွက်ဘယ်နည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးရင်ရနိုင်မလဲသတိပဋ္ဌာန်နည်းလမ်းပဲเนาะသတိထားနေတဲ့အလေးအကျင့်ပေါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသတိထားတယ်ခံစားမှုတွေအတွေးတွေအတူတူဖြစ်တော့နံပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒီနှမျိုးလောက်နားလည်ထားရင်ကိုတော်တော်ပြည့်စုံပါလေဟုတ်လားခံစားမှုတွေပြီးတော့ပါတော့အတွေးတွေအကောင်းဆုံးမျိုးမျိုးတွေးနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိနော်နံတရားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံနံသဘာဝတရားနှစ်ပါးနော်အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းသူတို့ကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတဲ့တဲ့တိပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါမဟုတ်တယ်ခေါ်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကျင့်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတဲ့တဲ့တိနေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းတော်ကမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရာရောက်သွားတယ်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လေကျူတာရောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ထိဟောတာတော့နော်။နှွေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာကောင်းငယ်တစ်ခုလုံးဟာတနွေလုံးပူထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြူတွေဆိုင်းနေ6တယောင်းနေတဲ့အခါကျတော့နော်မြူတွေဆိုင်းနေတယ်။နီးပြေပြေဖြစ်နေတဲ့ကောင်းငယ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာအကာလမေကအခမဲ့မိုးကြီးရမြောင်းဝုန်းတိုင်းတိုင်းရွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်တခဏချင်းပဲဆိုင်းနေတဲ့မြူတွေဟာရှင်းလင်းသွားတယ်ကောင်းငယ်တခွေလုံးဟာကြည်လင်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါဥမာပေးတာနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းတော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတတန်တရာလုံးကစားအလေးကျင့်စိုးကြောင်းမြူတွေထနေတာနဲ့တူတဲ့ຢာကဒေါသမောဟအညစ်အကြေးတွေဟာပါတော့မြူတွေလိုစိတ်နှလုံးမှာထနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါအကယ်၍သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လိုက်မယ်နော်နှာသီးဝါကိုအာယုံပြုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားရာကိုပဲလိုက်တည်တဲ့နီးနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီသတိရဲ့အစွမ်းကနော်ဆိုင်နေတဲ့မြူတွေနဲ့တူတဲ့ရာဂဒေါသမောဟနော်မြူအညစ်အကြေးတွေကိုတခဏချင်းပဲဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မယ်လို့အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တန်ယုံမှာဟောထားတယ်။မကောင်းမှုကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒေသနာသက်သေလေးဘုန်းတို့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်။ကောင်းတာကိုဖြစ်ပွားစေလိုက်မယ်။န လိုဥမာပေးတော့အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တန်ရုပ်ထဲမှာပဲအထက်မိုးကောင်းငယ်မှာ၄မျိုးစုံတိုက်တယ်အရှိလေနောက်လေတောင်လေမြောက်လေလေချမ်းလေနုလေဘူးလေအေးအစုံတိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမ္မပဒံတရားအဋ္ဌိပတ်တရားဘူတရားဣန္ဒြေတရားဘောဇဉ်တရားမဂ်ဂင်တရားဘောဓိဝေခိယတရား38ပါးမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုနှုတ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ဘယ်နှပါးရမှာလို့33ပါးကျန်သေးရနော်ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဟာသူတော်ကောင်းတရားမှာအထွတ်အထိပ်တန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံးသူတော်ကောင်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်အဲ့ဒီကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာအထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်စုံလာမယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမတယ်ဆိုတာဘာလို့တာရောမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့လိုရှိရင်မကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လက်တွေ့ဘယ်လိုလုပ်မလို့သတိနဲ့နေဖို့ပဲဒါပဲရှိဟုတ်လားသတိနဲ့နေနေရင်မကောင်းတာကိုရှောင်ဖို့ကြိုးစားပြီးသားပဲကောင်းတာကိုဆောင်ရွက်ဖြစ်ဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးသားပဲသူကဟုတ်လားဒါလေးကိုဖုံဖုံတို့ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားရမယ်နားလည်ထားရမယ်သဘောပေါက်ထားရမယ်နော်တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖုံဖုံဘာပြောချင်တော့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုဖုံဖုံတို့တကယ်ကိုနီးမှန်လမ်းမှန်စုံမမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာဘာရမလို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်နော်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်နတုဒန္တေနဆိုတဲ့စကားလုံးထဲမှာเนาะသူဆိုတာကတလုံးเนาะဒန္တဆိုတာတလုံးသူဆိုတာတော့ကောင်းစွာဒန္တဆိုတာယဉ်ကျေးတာယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဆုံးမနိုင်မှယဉ်ကျေးတာမဆုံးမနိုင်ရင်ယဉ်ကျေးကိုယဉ်ကျေးခြင်းရိုင်းဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားစိတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးခြင်းစိတ်ရဲ့ရိုင်းဆိုင်ခြင်းဘုနုကာယကံဝစီကံရိုင်းဆိုင်တာယဉ်ကျေးတာလောက်ကတော့တီးဖို့လွယ်တယ်ပေါ့เนาะခက်ထန်တဲ့သဘောမှာကြောတဲ့သဘောကြမ်းကြမ်းထန်ထန်နေဆိုဩရိုင်းလိုက်တာဟုတ်လားနူးညံ့တဲ့သဘောတိမ်မွေးတဲ့သဘောเนาะတကယ့်ကိုအိန္ဒိလေးနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဒါယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့ဒါကတော့အပေါ်ယံရိုင်းဆိုင်ခြင်းယဉ်ကျေးခြင်းပေါ့တကယ့်စိတ်နှလုံးရဲ့ရိုင်းဆိုင်ခြင်းယဉ်ကျေးခြင်းကြတော့မြင်ဖို့ခက်တယ်ပြီးဖို့ခက်တယ်เนาะယာကဒေါသမောဟဖြစ်ရင်ဒါရိုင်းဆိုင်တယ်ခေါ်တယ်ယာကဒေါသမောဟမဖြစ်ရင်ယဉ်ကျေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်ယဉ်ကျေးသွားအောင်ယာကဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုနော်ပညာနဲ့ဆုံးမနိုင်မှဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဟိုရွှေဥကြီးလေးလုံးထဲမှာမှတ်ဖူးမယ်ထင်တယ်နော်ယတဒါနေနတီလေနတန်ယမေနဓမေနစဟုတ်လားဓမ္မဆိုရင်ဆုံးမတာဆုံးမတာဆိုတာအမှန်မြင်အောင်လုပ်တာအမှန်မြင်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကြမ်းတမ်းတဲ့ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်တာရုံဏံကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ရာဂဒေါသမောဟအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လို့မရဘူးအကောင်းဆုံးဆုံးမတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ယဉ်ကျေးခြင်းရိုင်းဆိုင်ခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ဆုံးမခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ဟာဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးသဘောတွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်သတိပဋ္ဌာန်နီးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဂဒေါသမောဟကကင်းပြီးတော့ယဉ်ကျေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလတ်ထွက်လာမှာဒီသုတ်တန်ထဲမှာတော့ဘုံဘုံနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ့်သုတ်တန်ပေါ့လေဒန္တဘူမိသုတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမလို့ဘုံဘုံကစီးတင်ထားတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာတော့အာသောတရား၄ပါးရှိနေရင်ဒါရိုင်းဆိုင်တယ်အတော်တရားတွေကုံသွားမှယဉ်ကျေးသွားလားလို့အဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ဏိကုံးမှမြတ်စွာဘုရားအဲ့တိုင်ဟောထားဒီနေရာမှာဘာလို့လို့ဒီသုတ်တန်လေးနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောနေတာတုံးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမလို့ရှိရင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုပိုးပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတိတဲ့နယ်ပယ်ကျေပြန့်သွားစေခြင်းလို့ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရင်အာကိုရာအစ်စ်ကိုရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမဆုံးမဘူးဆိုရင်တော့အကုရာရှိကိုမရဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားဖို့ဒီဒန္တဘူမိသုတ်တံကိုဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာဒန္တဘူမိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဟာစရေစနီးတွေကောင်းစိတ်ဝင်စားတွေလည်းကောင်းအဘိဓမ္မာကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါဒန္တဘူမိဆိုတာသူကယဉ်ကျေးသူတို့ရဲ့နယ်မြေပေါ့ဟုတ်လားစကားလုံးလေးကလှတာနော်ယဉ်ကျေးသူတို့ရဲ့နယ်မြေယဉ်ကျေးသူတို့ရဲ့နေရာဟုတ်လားဒန္တဆိုတာယဉ်ကျေးတာဘူမိဆိုတာဓာတ်ရိုက်အိဗေကမြေကြီးပဲဟုတ်လားဒန္တဘူမိသုတ်တံအဒီသုတ်တံအကြောင်းလေးကိုကျန်တဲ့နာယီဝဲမှာဆက်ပြီးတော့နာယူမယ်ဟုတ်လားယေစွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါကာလကယေစွာဘုရားနဲ့မနီမဝေးမှာကိုယဉ်ကြီးတစ်ပါးတရင်သုံးနေတာရှိတယ်ယဟန်နေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုယဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီကိုယဉ်ရဲ့ဘွဲကအရှိရဝတ္တံအဲ့ဒီတာမဏေတွေကိုဘယ်သူရောက်လာလဲဆိုတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့သားတယောက်သားတွေအများကြီးတွေကတယောက်ဇေယသေနာတဲ့အဲ့ဒီမင်းသားရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ ကိုရင်နဲ့စကားစင်ပြီးပြောရင်းနဲ့ကိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းအားထုတ်မယ်မိမလေးရောစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇန်သမာပတ်တွေကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုတပည့်တော်ကြားဘူးတဲ့အေးငါလည်းကြားဘူးတဲ့ကိုရင်ကဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုဆေလွတ်တဲ့စိတ်နဲ့မိမလေးရောစူးစမ်းအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဇန်သမာပတ်တွေအဘိညာဉ်တရားတွေရနိုင်တယ်လို့ငါလည်းကြားဘူးတဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရားဟောစမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအတော့ကိုရင်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါတရားဟောတာဟုတ်တယ်ငါတရားဟောလို့မင်းကနားမလည်ဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းတာပဲဖတ်တယ်မေးတဲ့เนาะဟောခြင်းပြောခြင်းလှကြည့်ရလို့သူစိတ်မှာမရှိဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားပြောတာပြောပါဗျာတပည့်တော်နားလေတန်ကောင်းပါရဲ့အေးအဲ့လိုဆိုရင်မင်းငါဂရီပေးရမယ်ဘာဂရီတော့ငါတရားဟောတဲ့အခါမှာမင်းနားလေရင်တော့ကောင်းနေတယ်နားမလည်တဲ့ဟာကငါ့ကိုပြန်မမေးနဲ့ဟုတ်လားစောရကမတက်နဲ့ဘောနော်ပြန်လဲမငင်းနဲ့လို့ပြောတယ်ငင်းခုန်တာကိုကြောက်ပုံရပါလေကိုရင်အဲ့တော့မင်းသားလည်းလွယ်လွယ်ပဲဂရိပေးတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဘာမှပြန်ပြီးတော့အတော်မတက်ပါဘူးဗျာဟောတရားရှိတာဟောပါအောင်အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းသူတက်တလောက်မှတ်တလောက်ကိုရင်ကတရားတွေဟောငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ဟောလို့လည်းပြီးပြီလဲဆိုရောအာကိုတော့ပြောတာလေဘယ်ဟာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမပြောဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတလုံးနဲ့ပြောတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုလည်းပြောပြီးတော့ရုပ်ဆိုထပြန်သွားတယ်ကိုရင်ကဘာမှတောင်မဖြေရှင်းလဲရအောင်ဟုတ်လားသောတော်တော်ကတော့ဂရိတွေပေးတာဘာမှပြန်မပြောပါဘူးဆိုပြောမယ်ပြောတော့လည်းဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြောသွားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကအောင့်တက်တက်ဖြစ်ပြီးဆိုသူလည်းပြန်သွားရောအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးကြွသွားတယ်ကိုရင်ကကြွသွားပြီးတော့အဲ့လိုပဲဇယတိနာမင်းသားနဲ့သူနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားကတလုံးကြံအောင်ရှောက်တယ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဘာအမင်းရှိတုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကအကိဝတ္တဟုတ်လားအဲ့လိုလေးခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ကိုရင်ဒီဇေယတေနမင်းသားဟာနိခမဆိုတဲ့ထွမြောက်မှုနဲ့သာတိနိုင်တဲ့တရားချမ်းသာတရားအကျိုးရလက်တွေကိုဒီကာမဒေါထဲမှာပဲနေပြီးတော့ကာမဒေါထဲမှာပဲပျော်ကာမကိုပဲရှာဖွေနေကာမကိုပဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့နေနေတဲ့ဇေယတေနလိုမင်းသားတိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတရားနော်တမာရီတရားပညာတရားအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဟုတ်လားဇံဘိညာဉ်တွေရှိမယ်မဲ့ညာဖူညာတွေရှိမယ်နော်တကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေဆိုတာနိခမတရားဖြစ်တာလေသူကသိနိုင်မြင်နိုင်နေတာနိခမဆိုတာထွတ်မြောက်မှုပေါ့ဟုတ်လားအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ဘက်ကိုထွတ်မြောက်သွားတာရှိတယ်ဟုတ်လားပူလောင်တဲ့နေရာနေအေဂျင့်တဲ့နေရာကိုထွတ်သွားတယ်ထွတ်မြောက်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျယ်ကြီးပါပဲကုသိုလ်အားလုံးဟာထွတ်မြောက်မှုတဲ့မှာနိခမပါရမီတဲ့မှာအကျုံးဝင်တယ်လို့ကြားဦးတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီစကလုံးလေးသုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။နိခမတရားဖြင့်တည်တည်တည်တိုက်တဲ့ဒီထုခဲ့တဲ့တရားတွေကိုကာမတော်ထဲမှာနေနေတဲ့ဇေယတင်နာလိုပုဂ္ဂိုလ်သိရကြအောင်မရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဥပမာနှစ်ခုပေးပြီးတော့ဟောတယ်။အဲ့ဒီဥပမာနှစ်ခုကဘုံဘောအလွန်ကိုနှစ်ချိုက်တယ်။ဒီသုံးတယ်ကိုစဖတ်ရက်စအလွန်နှစ်ချိုက်တယ်။အိုးတုံးကတော်တော်ငယ်ငယ်တုံးကမုံရွာမှာတောင်ထိပ်ပေါ်ကလူဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားတပုတ်ဟောထားတာရှိတယ်။စကားပြောတာနဲ့အလွန်အလွန်မှမြန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟောထားတာရှိတယ်။ဟုတ်လားအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုကယောဂီတို့မှတ်သားစရာအလွန်ကောင်းတယ်ပထမဥမာဘာပြောတော့ဆိုတော့ကိုရင်နဲ့လောကမှာအနှစ်နှစ်အလှလှလက်ကျင့်ထားလို့စုံးမထားလို့အလွန်မှလိမ္မာရင်ကြီးတဲ့နော်ဆင်လိမ္မာတွေရှိတယ်မြင်းလိမ္မာတွေရှိတယ်နွားလိမ္မာတွေရှိအဲ့ဒီဆင်လိမ္မာမြင်းလိမ္မာတွေလှုပ်ပြတဲ့လှုပ်ရက်မျိုးပြပြတဲ့ပြခွက်မျိုးအဲ့ဒါကိုဘာမှစုံးမမထားတဲ့ဘာရင်ကြီးမှုမှလည်းမရှိတဲ့တော်ရရအခုမှရောက်လာတဲ့ဆင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေဟာလုတ်ပြနိုင်စရာအကြောင်းရှိမလားတဲ့မရှိဘူး။ဩဒီဟာကိုနားလေသိနေတာနော်။အနှစ်နှစ်လလဆုံးမထားတဲ့ဆင်လိမ္မာကြီးတွေလုတ်ပြတဲ့ပြကွက်မျိုးကိုဘာမှမဆုံးမရသေးတဲ့လေ့ကျင့်မှုလည်းမရှိတဲ့ဆင်ရိုင်းတွေဟာလုတ်ပြနိုင်စရာအကြောင်းရှိမလားမရှိဘူး။နော်မြင်းလိမ္မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုမြင်းရိုင်းတွေလုတ်ပြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲတရားကိုအဲ့လိုဥမာပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့လိုပဲကျိန်ပါများစွာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့စိတ်ထဲမှာရာဂဒေါသမောဟခေါင်းပါလို့တော့စိတ်တွေနူးညံ့သိမ်မွေ့လို့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရောက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားဇန်နေဘိညာဉ်နေမဲ့ညံဖူညာနေရလို့ဟာတကယ်ကိုပဲယဉ်ကျေးသွားပြီအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတာယဉ်ကျေးသွားတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့လိုယဉ်ကျေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုဘာတရားမှအထုတ်မှုလည်းမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့နော်ဒီကာမကိုပဲအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဒီတည်းပဲရှင်မူตายပြီးတော့နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒါကို तू နားလည်နိုင်စရာအကြောင်းရှိလားမရှိဘူး။သူကိုယ်တိုင်ဒီအကျိုးရလတ်မျိုးရဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရော ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလူဒီလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သိဖို့သိပြီးတော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောဆိုဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဘာမှမထိဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့ယင်းဒီကြောင်းမှုမှမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်လားတပြောရင်လည်းအတိတ်ပဲလေးကတူတူလေးနော်တရားအထုတ်တဲ့လူတွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုတရားအမထုတ်တဲ့လူတွေရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပြောချင်တာပဲအဓိကပြောချင်တာအဲ့ဒါဥမာဘယ်လိုပေးလိုက်တာတော့နော်ဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုဆင်းရိုင်းမြင်းရင်းတွေလုတ်ပြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဖရာဘွဲတိုင်မှာဘုံတို့ချင်းလှခတ်ပြတာတွေနော်ဆက်ကသမားတွေလုတ်ပြတဲ့ပြွက်တွေသူတို့လည်းခြေနဲ့ချောင်းလက်နဲ့ချောင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုယ်လည်းခြေနဲ့ချောင်းလက်နဲ့ချောင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့သူတို့လုတ်ရတိုင်းကိုလုတ်ရမလို့ထင်လားမဟုတ်လို့မရဘူးသူတို့ကလေ့ကျင့်ထားတာလေဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတာဘာတုံးလေ့ကျင့်တာချိန်ဖန်များစွာဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာမပြင်းမကြီးတဲ့လူတွေပန်းတန်ရောက်မှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်တခါလာလဲဒါမှတ်တယ်နောက်တခါလာလဲဒါမှတ်မှာပဲဘာမှလုပ်ငန်းစဉ်ကထူးခြားတယ်လို့မရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်တနာကြီးထိုင်တော့လဲဒီတိုင်းမှတ်မှာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုနီးနေကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်ရပါသူကြမစိုးပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်အချီတလန်းဘယ်လန်းလန်းပြီးညာလန်းလန်းပဲဘယ်ပဲလန်းပြီးညာပဲလန်းမယ်တလန်းပြီးတလန်းသွားရုံပဲဒါပဲလေနော်ဟိုလိုလေးကိုယ်ပတ်ပြီးတော့လှမ်းမယ်ဒီလိုလေးလှမ်းမယ်လို့လှမ်းတာကိုမြန်ဘုံတို့ဟိုဆန်းဆန်းပြပြဇာချဲ့နေတယ်လူသေးသလားဒီတိုင်းလှမ်းသွားဖို့ပဲဘဲထီလှမ်းမှာတော့မရောက်မချင်းလှမ်းရမယ်ပေါ့ဒီသဘောပဲလေ့ကျင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေ့ကျင့်မှများတော့ဟောမလေ့ကျင့်တဲ့လူနဲ့တူသေးလားမတူတော့ဟိုနော်ဒါကြောင့်ချိန်ဖန်များစွာဘုံတို့ဟာရုံနံရဲ့အပေါ်မှာနော်တတိထားပြီးတော့မလုပ်နေရမလို့တိနေရမယ်ကြည်နေရမယ်ရှုနေရမယ်ဒါဒီလိုသဘောရှိတယ်ဆိုတော့ပို့ပို့ပြီးတော့နားလေလာအောင်နော်အိိဆာကိုနားလေလာအောင်ဒုက္ခကိုနားလေလာအောင်အနတ္တကိုနားလေလာအောင်အိိဆာဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီယုံနံကိုပဲတဲ့တဲ့ဘာလို့မလို့ဖြစ်တိုင်းကြည်နေရမယ်သိနေရမယ်ရှုနေရမယ်မှတ်နေရမယ်စကလုံးတွေသာကွာတာပါအဓိကတဲ့တဲ့သိဖို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရမှာပဲဒါဖျားပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုနော်နောက်ဥမာတစ်ခုကဘာပေးတုံးဆိုတော့ရွာကြီးတရွာရဲ့မင်းနီမွေးမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ချီရင်ကိုတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့တောင်ချီရင်ရောက်လာရောက်လာတော့တယောက်သောလူကတောင်ထိပ်ပေါ်တက်ကြည့်ရအောင်ကွာအာညောင်းပါလေကွာငါတော့မတက်ချင်ဘူးအေးမင်းမတက်ချင်ရင်ငါတက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကတောင်ထိပ်ပေါ်တက်သွားတယ်အပေါ်ရောက်သွားတယ်တယောက်ကတော့အောက်မှာပဲနေရစ်ဟိုလူတောင်ထိပ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုရအောက်ကလူကလှမ်းမိတယ်ဟေးဘာတွေမြင်ရတော့ဆိုတော့ဟာရှူရင်းကတော့လှမလှပဲရေကန်လေးလဲရှိတယ်ကွာစမ်းကြောင်လေးလဲစီးနေတာရှိတယ်တောအုပ်လေးနဲ့တောတန်းလေးနဲ့လှမလှပဲလို့ပြောတော့မရှင်းနိုင်ပါဘူးကွာလို့ပြောတယ်တဲ့တောင်အောက်ကလူကအဲ့ဒါနဲ့တောင်ထိပ်ကလူကမငင်းဘူးငါမြင်ရတယ်မင်းအောက်ကနေလို့မမြင်ရတာလို့မငင်းဘူးဘာလုပ်လဲဆိုတော့အောက်ဆင်းလာပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုလက်ဆွဲပြီးတော့တခါတည်းတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်အောင်ခေါ်တော့တယ်တောင်ထိတ်လေရောက်ရောက်ဟေ့မင်းဘာမြင်ရလဲဟာဟုတ်ပါကွာနော်အလွန်လှတဲ့ရှုခင်းပဲကြည်စမ်းလို့ပြောတယ်မင်းမဲစောစောကတော့မရှိဘူးဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ပြောတော့အေးစောစောတုန်းကဒီတောင်ကြီးကွယ်နေလို့ငါဒီအလွန်လှတဲ့ရှုခင်းကိုငါမမြင်ရဘူးလို့ပြောတယ်ဟောသူစကားလေးသိချမ်းသာထောင်နော်ဘာကြီးကွယ်လို့ဘာဘူးမမြင်ရတယ်နော်တောင်ကြီးကွယ်နေလို့လှပတဲ့ရှုခင်းကိုမမြင်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအဓိကအချက်ကလေးကိုဥမာနေရာမှာထားပြီးတော့ပြောတာအဝိဇ္ဇာဒီဟုသောမတိမှုတောင်ကြီးဟာဒုနဲ့ဒေနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ရှိရနေကွဲနေတယ်ကားနေတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘုန်းဘုန်းတို့မမြင်ရဘူးရှုခင်းကမရှိတာမဟုတ်ဘူးတောင်ကကွယ်နေလို့မမြင်ရတာနိဗ္ဗာန်ကမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလို့မသိတာအဝိဇ္ဇာကဘာကိုဖုံးထားစိတ်ကိုဖုံးထားတာပေါ့အဝိဇ္ဇာကတာဘိကွေပဇာအန္တဘူဒပရိယောနတ္တံနော်မတိမှုဟာဒီစိတ်ကိုလွှမ်းခြုံတာတယ်ဘာနဲ့တူလုံးဆိုရင်ဥတလုံးနဲ့တောင်တူတယ်တဲ့။နှက်ငှက်ဥကြက်ဥထဲမှာငှက်လောင်းလေးကြက်လောင်းလေးတွေဒရေသားလေးတွေရှိတယ်။ဟုတ်လားကြက်ကလေးတွေဆိုပေါက်ခါနီးဆိုရင်အထဲထဲမှာနော်ဒါပေမဲ့ तू ဘာမြင်ရမလို့ဘာမှမမြင်ရဘူး။ဘာသူ့ကိုလွှမ်းခြုံထားတာတော့ဥဟာလွှမ်းခြုံထားတာ။ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥကုံကိုထိုးပေါက်နိုင်မှ तू ပဂရိအပြင်ဘက်ကအရှိလောကကို तू မြင်ရမှာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘာကလွှမ်းခြုံထားတာတော့အဝိဇ္ဇာကလွှမ်းခြုံထားတာ။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လွှမ်းခြုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံတို့တွေကအမှန်တရားကိုမမြင်ရဘူးမသိရဘူးအမှန်တရားကိုမမြင်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဟာလွတ်မြောက်မှုမရှိဘူးလွတ်မြောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးဟုတ်လားချမ်းသာအစစ်ဆိုတာနော်ကိလေသာကနေလွတ်မြောက်မှချမ်းသာအစစ်ကိုရနိုင်တာဟုတ်လား ခုသူပေးတဲ့ဥမာလေးကိုတခြားနားထဲမှာဆွဲအောင်လုပ်တော့ဟုတ်လားလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီတောင်ကြီးကကွယ်နေလို့လွန်လှပတဲ့ရှုခင်းကိုငါမမြင်ခဲ့ရဘူးအဲ့လိုပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာအမှန်တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုမမြင်ရဘူးမသိရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲနော်အဝိဇ္ဇာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လှမ်းပါတဲ့ရှုခင်းကိုမြင်ဖို့အတွက်တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။တောင်ကိုကုချေဘွားအောက်ရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ဥမာဥမေးရလေဟမေးအောင်ပြောနေတာဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲအဝိဇ္ဇာကိုကိုကနင်းထားနိုင်ရမယ်။ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အပေါ်ကနေအပေါ်စီးကနေနေနိုင်ဖို့လုပ်ရမယ်။ဆိုလိုတာကအဝိဇ္ဇာကိုပပသွားမသိမှုနဲနဲနဲနဲသွားအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါပဲနည်းနဲ့လုပ်မလို့။ဒီသတိပဋ္ဌာန်နည်းပဲ။ဟုတ်လား။ဒီသတိပဋ္ဌာန်နည်းပဲနော်။တရားအားလုံးဟာအပမာဒတဲ့အကျုံးဝင်တာဆိုတာကိုယောဂီတို့အကုန်လုံးနားလည်ကြပြီသားဟုတ်လားဒီတတိတစ်ချက်ထားလိုက်ခြင်းကကောင်းမြတ်တာတွေအားလုံးဒီထဲမှာအကျုံးဝင်နေတယ်ဒါဝင်နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတတိတွေချိန်မှန်များစွာထားခြင်းဖြင့်မတိမှုတွေကိုနေပါနေပါသွားအောင်လုပ်နေခြင်းကအမှန်တရားကိုမြင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်နေတာတော့စူးစမ်းအထောက်အကူရောက်တယ်ဥမာများစွာပဲဘယ်နှမျိုးပေးတော့နှမျိုးပေးတယ်နော်ဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုဆင်းရဲမြင်းရဲနေမလုံးနိုင်ဘူးဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုလုတ်ပြနိုင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုတိုင်အလေးအကျင့်နဲ့ဒီဥစ္စာကိုစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမမသာနေတော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုရနိုင်တာမဆုံးမပဲနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုမရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ရိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြီးသားဆိုတော့ဟုတ်လားရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ရင်ရိုင်းဆိုင်တယ်ရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်ရင်ယဉ်ကျေးတယ်ဒီသုတ္တန်ရဏိဂုံးမိတ်မှာမြတ်စွာဘုရားအတော်တရား၄ပါးမကုံသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါရိုင်းဆိုင်နေတာပဲအတော်တရား၄ပါးကုံသွားမှယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်ကိုရတာလို့အဲ့ဒါလိုပြောတာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပထမဥမာနော်နောက်ဥမာပါတော့နော်တောင်ထိပ်ပေါ်ကတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့လူမြင်တဲ့ရှုခင်းမျိုးကိုတောင်အောက်ကလူတွေမြင်နိုင်ကြအောင်မရှိဘူးအကျိုးစားအထုတ်မှုတွေအထုတ်မှုရှိတဲ့လူတွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကျိုးစားအထုတ်မှုမရှိတဲ့လူတွေရနိုင်ကြအောင်မရှိဘူးကျိုးစားမှရမှာနော်မကျိုးစားလို့ရတော့မရဘူးတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းကြောင်းကြမဲ့နေုံနဲ့အလိုလျောက်ဖယောက်သွားမှာတော့တလန်ပီတလန်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမသေပြီးတော့ကိုခဲရခဲစီတက်သွားမှတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်မှာနော်ဟုတ်လားတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တယ်လို့ပြောတော့ဘုံဘုံကဘာသွားအမှတ်ရတော့ဆိုတော့ဝါးကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောတာတယ်မှာငငယ်ကဖတ်ဘူးတာနာဘူးတာပေါ့လေနော်တရားအထုတ်ခါစားတောင်တက်ရတာနဲ့တူတယ်တဲ့စူးစားဟုတ်လားအလေလောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားတယ်နဲ့တူတယ်တဲ့။နော်။ရုံဏကိုထိုက်တလောက်မြင်လာတယ်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလေးနားလည်လာတယ်။မဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနားလည်လာရင်စိတ်ကမတည်ဘူးသားလေးအမှန်လေးကိုသိရတော့ကျဉ်တတ်တယ်။အော်ဘောကဘာမှအရေးမပါပါဘူးစိတ်ရဲ့နော်လွတ်လပ်မှုပေါ်ပါမှုချမ်းသာမှုတွေအများကြီးရတယ်။ဟုတ်လား။အလေလောက်ရောက်တော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွား။ပြီးရင်ပြန်ဆင်းမယ်ဟုတ်လား။ပြန်ဆင်းတဲ့အခါကျတော့ဒူးတုံတယ်တဲ့။ဒုဒုံနဲ့ဆိုတော့ဘာပြောအောင်တော့ဘယညာတို့ဟုတ်လားဘဝကိုရုပ်နာရဲ့ပုံမှာကြောက်လန့်နော်ကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တာကိုကြောက်ညင်းငွေတယ်မပျော်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာနော်ဒီဘဝရဲ့အပေါ်မှာနော်အမှန်မြင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီလိုခံစားချက်မျိုးလေးတွေကိုဘဟုတုတ္တအနေနဲ့မှတ်ထားရတယ်ဟုတ်လားတောင်တက်တယ်ပင်ပန်းတယ်နော်တောင်ထိပ်ရောက်သွားတယ်တာယာမှုတွေရှိလာတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့နော်ကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တဲ့အရာတွေလို့နားလေလားဟုတ်လားဒါစာထဲမှာပါတဲ့ဥမာတွေမှတ်မိတာလေးတွေကိုခေါင်းမပြောနေတာလူတယောက်ကဈေးသွားပြီးတော့ပစိုးသွားပဲအမလေးကောင်းလိုက်တာအယောင်လေးကလည်းကောင်းအသားလေးကလည်းကောင်းအဲ့ဒါနဲ့တေချာလေးတော့ဖြန့်ကြည့်ဥမာဆိုတော့ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ခါမှမီးလောင်ပေါက်ကြီး၃ပေါက်တွေ့တယ်ဟုတ်လားဘာမှလုတ်မရဘူးနော်မီးလောင်ပေါက်ကြီး၃ပေါက်တွေ့တယ်ဒီပစိုးကြီးကဘာလုတ်မလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲရုံဏကိုကိုကစကကိုကအဟုတ်ထင်တယ်အကောင်းထင်တယ်မဟုတ်လားတေချာချာလှန်လောပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မှအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးအပေါက်ကြီး၃ပေါက်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မတီမြဲတဲ့အရာတွေမကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေဆိုတာကိုနားလေတယ်ပေါ့အဲတောင်ထိပ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တကားတွေကရှောက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဗျာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာနှစ်ခုနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရင်ကိုရင်တဲ့တကယ်လို့သာမင်းဟာဇေယတေနမင်းသားကိုဒီဥပမာနှစ်ခုကိုပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေချာပေါ့ဇေယတေနမင်းသားမင်းကိုကြီးညိုလိုက်မယ်ကြည်ညိုလို့ကြည်ညိုတဲ့အချင်းအရာကိုပြပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအံ့ဩစရာမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီဥမာလာပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ဇေယတင်တာကြည်ညိုပြီးတော့သူ့ကိုလှူမယ်တမ်းမယ်မျက်နှုံးမယ်ပူဆုံးမယ်ဒါတွေလုပ်မယ်လို့ပြောတာ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပါလျှောက်တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီဥမာတွေပေါ်လာတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပေါ်နိုင်မှမလို့တဲ့တေချာစဉ်းစားတော့ဒီဥမာတွေနားထောင်ခွင့်ရတာတော်တော်အရသာရှိတယ်လို့ဘုံဘောကတော့ခံစားရတယ်ဟုတ်လားဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုဆင်းရဲမြင်းနေလုတ်မပြနိုင်ဘူးလိကျင့်ထားတဲ့အာထုတ်ထားတဲ့နိမန်လမ်းမန်စူးစားထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုအာထုတ်မထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတောင်ထိပ်ပေါ်ကလူမြင်ရတဲ့ရှုခင်းမျိုးကိုတောင်အောက်ကလူမြင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဘုံဘုံတို့ဉာဏ်ပညာအစစ်မြင့်အောင်လုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရရှိတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုဉာဏ်ပညာအစစ်မမြင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာနော်ဒီစိတ်ကလေးကိုယဉ်ကျေးအောင်ဒီစိတ်ကလေးကိုအစစ်မြင့်အောင်နော်အဝိဇ္ဇာကိုကျော်လွန်သွားအောင်ဘလို့လေ့ကျင့်မလို့ဘလို့ဆုံးမမလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းမှာဆက်ဟောတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကအဓိကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြီးကိုပြောတာပဲအဲ့ဒါကိုတော့ဘုံဘုံတို့အချိန်နည်းနည်းပဲကျန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒီတော်တဲ့ကဆင်ရိုင်းနေကိုဘင်းရဲ့ဆင်ဦးကြီးကနန်းတော်မှာရှိရင်သားဖြစ်တဲ့လိမ္မာရင်ကြီးပြီးသားဆင်နေနဲ့တွဲမြားပြီးတော့ဖမ်းလာတယ်ခေါ်လာတယ်ဘာလို့မလဲရည်ရွယ်ချက်ကဒီဆင်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလို့နော်ဘင်းရဲ့ယတနာထိုက်တဲ့တန်းဝင်တဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆင်ယတနာဖြစ်အောင်လုပ်မလို့ဘယ်ကနေဖမ်းလာတာတော့တော်ရရနဲ့ဖမ်းလာတာဘယ်သူနဲ့တွဲဖမ်းလာအောင်ဆိုတော့ဆင်လိမ္မာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဖမ်းလာတာအဲ့တော့နန်းတော်ရောက်ပြီဆိုတော့မလုပ်တော့ဆိုသူ့ကိုကျုံတွင်းတိုင်းနဲ့ကြိုးခိုင်မအောင်ချီနီးမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုဆုံးမယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဟုတ်လားအဲဆင်ကိုဆုံးမပုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောထားတယ်ဘုသူတ္တလည်းရတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကြီးထဲမှာအဲ့လိုဆင်ကိုဆုံးမတဲ့အခါကျတော့လူရင်းပြောရရင်ကြာကြာဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆင်ဟာနိမလမ်းမှဆုံးမလိုက်တော့လိမ္မာတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အန္တရာယ်မရှိတဲ့အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဆင်လိမ္မာတကောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားတည်းဟိုတော့ဆင်ဦးကြီးကဟုတ်လားတရားဒေသနာဟောတဲ့အခါမှာတချို့အမျိုးကောင်းသားတွေဟာအိယာတီထောင်လူပောင်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ယဟန်ကျူးကြတယ်ဒါပါလို့တာတော့တော့ဆင်လိမ္မာနဲ့တွဲပြီးတော့တော်ရဲရနေပြီးခေါ်ထုတ်လာတာဟုတ်လားတော်ရဲရနေနန်းတော်ကိုခေါ်လာတာလို့အဲ့လိုတင်စားတယ်မြတ်စွာဘုရားယဟန်ဖြစ်သွားပြီယဟန်ဖြစ်သွားတော့ဖြစ်ပြီးပြီးချင်းလိမ္မာရော့လာယဉ်ကျေးရော့လာဆိုတော့ဘယ်ယဉ်ကျေးဦးမလို့ဘယ်လိမ္မာဦးမလို့အဲ့တော့လိမ္မာကိုယဉ်ကျေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုတော့အစီအစဉ်လေးတစ်ချက်ပြောရရင်တော့ကိုချင်းတီလာနဲ့ပြည်စုံအောင်သိက္ခာပုဒ်တွေကိုစောင့်ထိန်တတ်အောင်နော်သိက္ခာပုဒ်တွေကိုသင်ကြားပြီးတော့ဝီနီးနဲ့အညီနေတတ်အောင်သင်ကြားပေးရတယ်နော်အဲ့လိုသိက္ခာပုဒ်တွေကိုစောင့်ထိန်ပြီးရင်ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးဘာလို့မလို့အိန္ဒိရီကိုစောင့်ထိန်တတ်အောင်သင်ကြားပေးရတယ်အိန္ဒိရီစောင့်ထိန်တယ်ဆိုတာသိရနော်ယစီနာနာလျာကိုစိတ်ဟုတ်လားအိန္ဒြေကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်နော်အိန္ဒြေရအောင်စောင့်ထိန်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာ तू आ နော်မြင်ရလို့ယာကဒေါသမဖြစ်အောင်ကြားရတဲ့အတွဲကြောင့်ယာကဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါက तू आ အသေးစိတ်ပုံပန်းတဏ္ဍနမိတ်ကိုစွဲမယူရဘူးလို့ဆက်ကြပါစို့မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုကအယောင်ကိုပဲမြင်တာလို့မြင်တာကိုမြင်တဲ့နေရာတွေရရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားမြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါကဘယ်ပုံဘယ်ဝါဘဇူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလှတယ်အိုတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးသက်တဲ့အပိုင်းတွေစိတ်ကတွေးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒါမျက်စိကိုစောင့်စည်းရမရောက်တော့ဘူးကြားတယ်ဆိုရင်လည်းအသံလင်းရက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ငါ့ကိုဘာပြောနေတာပဲဟိုဟာပြောနေတာကောင်းတာပြောနေတာဆိုးတာပြောနေတာလို့အတိတ်တွေဖော်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါအိမ်တွေကိုစောင့်စည်းရမရောက်တော့ဒါဒေသနာကြီးအများကြီးမှထတ်တူမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတယ်ဟုတ်လားဟိုဆိုလိုတာကမကျေနပ်စရာလို့ထင်တဲ့အထင်မျိုးမက်မောစရာလို့ထင်တဲ့အထင်မျိုးတွေပါမလာအောင်မမြင်ရကနေကြားရကနေတော့ຢာကဒေါသမဖြစ်ရအောင်အမှန်တိုင်းသိအောင်သူ့ကိုကြိုးပမ်းအထောက်အကူနော်အိန္ဒိယကိုစောင့်စည်းတယ်ဆိုတာဟုတ်လားတိလာကိုအရင်ရှိအောင်ကြိုးစားရတယ်ပြီးရင်ပါလို့အိန္ဒိယစောင့်စည်းဖို့ကြိုးစားရတယ်ဒီလိုရှိရင်ဗာပြောတာတော့ဆိုတော့သူကဒီတမထဘာဝနာတရားတမျိုးမျိုးကိုစူးစမ်းအထုတ်တဲ့အခါမှာအဲပညာကိုအားနည်းစေတတ်တဲ့ညှဉ်းနွမ်းမှုတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားညှဉ်းနွမ်းစေတတ်တဲ့ပညာအားနည်းခြင်းကိုပြုတ်တတ်တဲ့နိဝရဏတရားကိုဖယ်ရှားတယ်လို့အဲ့လိုလေးသုံးတယ်နိဝရဏကိုအဲ့လိုလေးပြောတာလေးကိုမှတ်သားထားစေခြင်းတယ်ဟုတ်လားနိဝရဏဘယ်နှပါးရှိတာတော့၅ပါးရှိတာနော်ကာမိစ္ဆန္ဒနော်လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံတွေကိုရခြင်းတောင့်တတဲ့သဘောဟုတ်လားပြာပါဒဒေါသနဲ့တွေးနေတဲ့သဘော ထိနာမိတ္တဥဒိစ္စကုတ်ကုဆဝိစီကိစ္စယောဂီတွေအကုန်လုံးအဓိပ္ပာယ်နားလည်ရနော်အဲ့ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအခုဘလို့ပြောတာနော်ညင်နွမ်းစေတဲ့ပညာကိုအားနည်းစေတတ်တဲ့တရားလေဟုတ်လားကာမိစန္ဒဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဟာညင်နွမ်းသွားတယ်ညင်နွမ်းယုံနေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာအားနည်းသွားတော့ပညာအားနည်းသွားတယ်သိနိုင်မြင်နိုင်စွာယော့သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစိတ်တူသွားပြီဒေါသဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ဟာညင်နွမ်းသွားတယ်တစ်ချက်တည်းမှာပဲပညာလည်းအားနည်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲထိနာမိတ္တဖြစ်တယ်သူလည်းညင်နွမ်းတာပဲပညာကိုအားနည်းစေတာပဲနောက်ဩရိစ္ဆကုက္ကုစပြန့်ဉဉ်ပူပန်ခြင်းဒါလည်းပဲညင်နွမ်းစေတယ်ပညာကိုအားနည်းစေတယ်ဝိသိကိစ္စလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားသီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့အိန္ဒိ၆ပါးကိုစောင့်စည်းတယ်ပြီးတော့ပါတော့ဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုပွားများပြီးတော့ညင်နွမ်းစေတတ်တဲ့ပညာကိုအားနည်းစေတတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုဖေရှားတယ်။ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဘာသင်ပေးတယ်ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုသင်ပေးတယ်။အကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိအာတာပိသမ္မဇာနောတိမဝိနည်းယလောကေဘိဇာဒေါမနတ။ဒီလိုပါဠိလေးတွေကိုနော်သီလရှင်တွေဆိုရင်ရထားသင့်တယ်လို့ဘုန်းဘောထင်တယ်ဟုတ်လား။ကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိအာတာပိသမ္မဇာနောတိမဝိနည်းယလောကေဘိဇာဒေါမနတ။ဝေဒနာတုဝေဒနာလုပ္ပတိဝိရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတိမဝိနေယလောကေဘိဇာဒေါမနတ္တဒိဗေမှာပြောလာတော့ယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယလိုပဲမြင်မှာတိပါကျွတ်ထွားယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယလိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့တိတာလဲဘလို့မြင်တာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လိုမြင်တာဟုတ်လားယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလိုမြင်တာကိုနဲ့တိတယ်လို့မတိတယ်လို့ချစ်သူမုန်းသူအဲ့ဒီလိုတွေမြင်ပြတာဟုတ်တယ်မို့လားယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယလိုပဲမြင်မယ်အိဇတံဝဗိဒံဝကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ကာယကိုလည်းယုတ်ကာယလိုပဲမြင်၊သူများယုတ်ကာယကိုလည်းယုတ်ကာယလိုပဲမြင်တဲ့။အဲ့လိုအမှန်တိုင်းမြင်လို့ရှိရင်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတ္တံနော်။အဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့လောဘချစ်ခြင်းတရားဒေါမနတ္တလို့ဆိုတဲ့ဗျာပါဒမုံခြင်းတရားဒါတွေကိုဝိနည်းယပယ်ခွာပြီးတော့လောကကြီးမှာဝိရတိချမ်းချမ်းသာသာသူနေနိုင်တယ်။နော်ကာယကိုကာယလိုမြင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုပယ်ခွာပြီးတော့ချစ်ခြင်းမုံခြင်းကိုပယ်ခွာပြီးတော့သူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်။အဲ့လိုနေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာပြည့်စုံမယ့်တရား၃မျိုးထည့်ပြောထားတယ်။ကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိရတတိအာတာပိသမ္မဇာနောတတိမာဝိနေယလောကေဘိဇာဒေါမနတ္တ။ဟုတ်လား။ကာယကိုကာယလို့ရှုပြီးတော့သိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘိဇာနဲ့ဒေါမနတ္တကိုပယ်ခွာပြီးတော့နေနိုင်တယ်။အဲ့လိုရှုတဲ့နေရာမှာဘာလို့တုံးဆိုတော့အာတာပိသမ္မဇာနောတတိမာအာတာပိဆိုတာပြင်းထန်တဲ့လုံလဝရိယလုံမယ်မဖြစ်မချင်းလုံမယ်မရမချင်းလုံမယ်အလျှော်ဦးစိတ်ရဲ့ဇွဲခတ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အာတာပီပြီးတော့ပါတော့သမ္မဇာနောတဲ့မှန်ကန်စွာကောင်းမွန်စွာအပြားအဖြစ်တိတဲ့ပညာအမှန်ကန်ကန်တိတဲ့ပညာပြီးတော့ပါတော့တတိမာတတိတချောင်လုံးကြားနေတဲ့စကလုံးနော်တတိဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိဒီတရား၃လုံးလက်ကင်ထားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကာယယုတ်တဘာဝတွေကိုယုတ်တဘာဝတွေလို့ပဲသိပါနော်ဒါကိုဒါလို့ပဲသိပါဒါကိုဒီပြင်ဟာတွေလို့မသိပါနဲ့ရှင်းလားမသိဘူးဘုံပြောတာလို့ဝေဒနာဆိုရင်လည်းဝေဒနာလို့ပဲသိဟိုမပါတာတွေမရှိတာတွေကိုစိတ်ကအများကြီးထဲ့ပြီးတော့အပူတွေလှုပ်ထားတာတွေကိုဘုံတို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားယုံနာမှာယုံနာကိုယုံနာလို့ပဲမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားယုံနာကိုယုံနာလို့မြင်ပြီးမှဒီယုံနာရဲ့အနေစာသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဘုံတို့ဆက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တာသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ哦အေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာတော့သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အိန္ဒိတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့ပညာကိုအားနည်းစေတဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပေးရှားရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ခုပါပြောတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်ဒါကိုအချင်းချုပ်ကလေးမှတ်ချင်တော့သီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာတော့ဆိုတော့လိမ္မာအောင်ရှင်ကြီးအောင်ဆုံးမလားနော်ဘင်းရဲ့အတုံးဆောင်ဆင်းရဲနာတကောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တော်ရရဆင်းရဲကိုဖမ်းလာပြီးတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ဆင်းဦးစည်းဟာကြိုးပမ်းအထောက်တလို့မျိုးဟုတ်လားတတ္တဝါတွေကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်မြတ်စွာဘုရားဤမှန်လမ်းမှဆုံးမတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားဘာပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဘာကိုပွားများရမှာတော့အနှစ်ချုပ်နားလည်ရမှာတိလားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမှာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအကျင့်တော်ဟောပြီးတဲ့အခါမှာဤကုန်းကျုပ်ဘာလေးပြောသွားတော့ဆိုတော့ကိုရင်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဆုံးမခြင်းမခံရတဲ့ရိုင်းနေတဲ့ဆင်ကြီးတွေတေးသွားမယ်ဆိုရင်အော်ဒီဆင်ကြီးကဆင်ရိုင်းဘဝနဲ့တေးသွားတာလို့ပဲပြောရမယ်။နောက်ဆင်အလက်တွေဆုံးမခြင်းခံမခံရဘဲနဲ့အရိုင်းဆိုင်ဘဝနဲ့တေးသွားတယ်ဆိုရင်အော်ဒီဆင်အလက်ကလည်းအရိုင်းဆိုင်နဲ့တေးသွားတာပဲလို့ပြောရမယ်။ နော်ဆင်းမွေးကစားလေးတွေဆင်းအငယ်လေးတွေအခက်မသိလို့တေးသွားတယ်မဆုံးမလိုက်ရသေးဘူးဘယင်ကြီးပဲနဲ့တေးသွားတယ်ဆိုတော့အရင်လေးတေးသွားတာလို့ပဲအောင်မရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မထေမြတ်ကြီးတွေနော်အသက်ကြီးတဲ့မထေတွေအတော်တရားမကုန်မဲနဲ့တေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမထေကြီးတွေဟာဘယင်ကြီးပဲနဲ့ပဲတေးသွားတာလို့ပဲပြောရမယ်တဲ့နော်မထေလက်တွေအတော်တရားမကုန်မဲနဲ့တေးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမထေလက်တွေဟာလည်းဘယင်ကြီးပဲနဲ့တေးသွားတဲ့မထေလက်တွေလို့ပဲပြောရမယ်တဲ့နောက်မထေငယ်တွေဟုတ်လားအကြီးအလက်အငယ်ဘယ်သူမှမကြံဘူးနော်အာတောတရားမကုန်မဲနဲ့သေသွားမယ်အာတောတရားကုန်တယ်ဆိုတော့ရဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာဟုတ်လားရဟန္တာမဖြစ်ဘဲနဲ့သေသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းဘယ်လိုပဲပြောရမလဲဩမယင်ကြီးဘဲနဲ့ပဲသေသွားတာလို့ပြောရမယ်တဲ့နော်ဒါလူတယောက်ယင်ကြီးတယ်မယင်ကြီးဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဘေးဘေးတန်းနဲ့တိုင်းပြသွားတာတော့အာတောတရားကုန်ခြင်းမကုန်ခြင်းနဲ့တိုင်းပြသွားတာနော်အလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ဒေသနာဆိုတာဒီလိုဒေသနာမျိုးပဲဟုတ်လားအတော်တရားမကုန်မဲနဲ့သိရင်ဘယ်သူပဲသိသိဘာနဲ့ဘယ်ဘလူဘွားမျိုးနဲ့သိသွားတယ်လို့ပြောရမှာတော့အရင်ဆိုင်ဘွားနဲ့ပဲသိသွားတာနော်တက်ညာတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ရှင်နော်မယင်ကြီးပဲထန်သိသွားတာပေါ့နော်မယင်ကြီးပဲနဲ့သိတာလို့ပြောတာလေကနည်းနည်းခံစားရဲပေါ့ဟုတ်လားအရင်ဆိုင်နဲ့သိသွားဆိုတော့စကားလုံးကသိပြီးတော့မခံစားဘူးဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာထူတော့မမထူနော်စကားဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဒါပါတော့ဆိုတော့ဒန္တဘုံပြီးတုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းပြောခဲ့တာတဏှာကြီးတိတိရှိသွားတယ်နော်အဲ့တော့ပြောခဲ့တာလေးတွေပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားမိမိဒေသာလည်းမိမိအတွက်အာကိုရာဖြစ်တယ်မိမိကလွယ်လို့တခြားသူတွေကမိမိအတွက်အာကိုရာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုဟာကိုယ့်အတွက်အာကိုလောက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကိုမှကိုယ့်အတွက်အာကိုရာရှိအောင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအဖြစ်အလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိမ့်မယ်ဒါပစိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဗမေတော်ဘိက္ခုနီမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာစိတ်ကိုရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ဘာတုတ်တောင်ဆက်ပြောလို့ဒန္တဘူမိတုတ်တံဟုတ်လားယင်ကြီးသူတို့ရဲ့နေရာဟုတ်လားအဲ့ဒီတုတ်တံထဲမှာအနှစ်ချုပ်မှတ်မိထားရမှာကဥပမာနှစ်မျိုးရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယင်ကြီးအောင်လိမ်မအောင်ဘယ်လိုဆုံးမမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့ဥပမာနှစ်မျိုးပါပါဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရံမျိုးပြက်ွက်မျိုးကိုဆင်းရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေလုတ်ပြနေကြအကြောင်းမရှိဘူးကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုမဆုံးမတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးနောက်တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူမြင်ရတဲ့ရှုခင်းမျိုးကိုတောင်အောက်ကလူမြင်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတောင်ကြီးကွယ်နေလို့အဲ့လိုပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားမသိမှုတရားကွယ်ထားတဲ့အတွေ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုဘုန်းတို့စိတ်တွေဟာမသိရဘူးအမြင်ရဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်လုံးမနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘုန်းတို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒီသဘာဝလေးเนาะကိုယ်စိတ်ကိုဒါနဲ့နိမန်လမ်းမှာဘယ်လိုဆုံးမမလို့ဏီကုန်ပိုင်းတိလာပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့တတိပဌံတရားကိုပွားများရမယ်ဒါပြောခဲ့တဲ့စကားအားလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်เนาะမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုနိမန်လမ်းမှာဆုံးမနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းသတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမေညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တတာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းကဲအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုကလေးမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့ခရစ်နှစ် 2020 ပြည့်နှစ်ရှစ်လပိုင်း3ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာရိုက်ပြင်စာကျောင်းတိုက်တော်ဝင်းအတွင်ဓမ္မပူဇနီးယနေရာဌာန၌သီလယုတ်တရားနာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့် ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမယ်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြတ်

ဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2564ခုနှစ်တိုင်းအတွန်းရှိတည်ရန်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်

ကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောဝိသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်ဝိသမိခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးစင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇနီယ

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဆိုတော့တရားနဲ့လျော်တဲ့အမေးဖြေလေးအရင်လုပ်ကြည့်တာပေါ့ဒီနေ့တရားနာလာကြတာတို့တက္ကရာမတွေဘယ်သူတွေတို့ရုပ်တရားနဲ့အနန္တရားတွေပါဖေဟာတရားဟောမှဘယ်သူတို့အဲယုံနာတရားကြီးကပဲတရားဟောမှာမပြတ်မပြတ်နော်ဒါတရားသဘောလေးတို့နှလုံးသွင်းကြည့်နေတရားလာနာကြတာဒီလဲယုတ်တရားနဲ့ငန်တရားဘုရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောရမင်းခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာကြတာတို့ဟောလုပ်ပြီနော်ဘယ်ကလာကြတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကနေဖြစ်ပေါ်လာကြတာเนาะအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာမှတ်ထားပါဘယ်ကလာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကလာတယ်เนาะဘယ်တော့ပြန်ကြမလို့အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ရမှာဗါတဲ့တော့မှတ်ထားပြဒါကတော့မပြတ်တို့တွေနှလုံးသွင်းနေရမယ်ကိစ္စတွေเนาะဘယ်သူတွေလို့လို့မင်းရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေပါပဲတကယ်လာလာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရားကလာတာဘယ်တော့ပြန်ရမလဲလို့မေးရင်အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ကြရမှာဟုတ်ကဲ့လားကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားတွေနောက်တော့ဆက်ဟောမယ်လောလောဆယ်မှာဒီနေ့အစနေ့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဘုရားဘာသာဝင်နေ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှိစဉ်ကာလကလမ်းစဉ်အတိုင်းဘုရားရဲ့သားတော်ယဟန်တော်တွေဟာယဟန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အရာမြတ်စွာဘုရားကဒီပထမတဝါမိဂရာဝုန်တော်ကြီးထဲမှာဓမ္မစကြာတရားဥဟောပင်စဝဂိ၅ဦးကနေပြီးတော့ဗဒ္ဒဝဂိညီနောင်၃ကျိတို့အပါဝင်ယဟန်တော်60ရ60ကျော်ရတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုယွာကျွတ်တော်မပြောလဲဆိုတော့จิตသားတို့ခยีထွက်ကြเนาะတကြောင်သောခยีကိုနှစ်ပါးမသွားနေအင်အားကအမနာနေတာဘူးเนาะတရားဟောကြဆိုတော့တရားဟောဖို့ဗျာစွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါတွေကိုဗျာစွာဘုရားတာဝန်ပေးတာဒေသစာကြီးလှည့်လည်ပြီးတော့နေတွေလှည့်ပြီးတရားဟောကြတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလို့မိုးတွင်းရောက်လာပြီဆိုတော့သွားရေးလာရေးเนาะနေရေးထိုင်ရေးကြောင်းမရှိကံမရှိနေစရာမရှိเนาะအဲဒီတော့ကတစ်ပင်ရိတ်ဝါပင်ရိတ်ကိုကြောင်းလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူပြောเนาะရာဇဂြိုလ်ကိုကြွသွားတယ်ဝေလူဝံမှာသတင်းသုံးတယ်ဆိုဝေလူဝံကြောင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဝေယုံတော်ကြီးတဲကเนาะတစ်ပင်လေးရိတ်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်ယဟန်တော်တွေသတင်းသုံးကြတာနော်နေကြောဓာယုံအကြောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာအမှန်တော်ကြီးအဲ့ဒီတော်ကြီးထဲမှာသစ်ပင်ရိတ်အောင်ဝါဝင်ရိတ်အောင်တို့သတင်းသုံးကြတာအဲ့တော့ခကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အခုကြည့်တယ်လို့ကတ္တရာလန်းနေပါလေရှိဟန်မတူသေးဘူးပေါ့နေနော်မရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ပြောလို့မရဘူးတိုးတော့တိုးတက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ရှင်နေဘွတ်တင်နေဆိုတော့ခကြီးထွက်ရခက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝါရင်း၃လခကြီးမသွားကြနဲ့ယဟန်နေဝါဆိုကြဆိုပြီးတော့မှဒါပညာရှင်စာထုတ်တယ်ထုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဝါရင်း၃လဘယ်လိုနေရာတွေကိုဘယ်လိုဝါဆိုရမလဲမေးတဲ့အခါကျတော့ယောဟန်နဲ့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရာသုံးခံယောဟန်နဲ့ဝေးလွန်းရင်လဲသုံးခံတဲ့အချိန်နဲ့တဲ့အချိန်ကုန်သွားမယ်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးနော်နီးလွန်းမြန်ရင်လဲယွာမှုကြောင်းပတ်မယ်နော်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှဆိုးလို့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရာမှာနေနော်နေပြီးတော့ဝါကပ်ပြီးတကလ3လတရားအထုတ်ပြီးနေကြဆိုတော့တက္ကရာကမတွေလည်းမလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ယွာကိုယွာသူ့ဒေတာကိုဒေတာမှာယဟန်တန်ဃာတွေဝါကပ်စီခြင်းရလားဟိုတုန်းကကိုယွာကိုဝါကပ်မဲ့ယဟန်မရှိမှသိတ်ဆိုးရင်လာနော်အဲ့တော့ဝါကပ်တဲ့ယဟန်နေရှာဖွေကြသလိုယဟန်သားများကယဟန်များကလည်းသဗ္ဗယံမြတ်မဲ့ယွာကိုရှာရတယ်သုံးကုံဝေယဝဆမြတ်မြတ်တရလောင်းလူပြုစုနိုင်တဲ့ယွာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ယဟန်တော်များဝါကပ်မဲ့ယွာမှာတရားဓမ္မတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကိုလာရင်တောင်းပန်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဒီယွာမှာဝါဆိုပါ ဒီပြေလို့ဆုံးကွန်းတာဝန်ယူပါလေနော်ဆုံးကွန်းတာဝန်ယူပါလေဆိုရင်လောက်နဲ့ရဟန်းတော်တွေဝါကတ်မယ်ထင်လားဟင်ကတ်ဘူးဗျနော်ဆုံးကွန်းပြည့်စုံရုံလောက်နဲ့ဘာမှထူးခြားသေးဘူးဒကာဓမ္မတွေကဘာဝန်ခံကြလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ကဝါကတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့လာပြီးလာပြီးလာကြွယ်အဖိတ်ဥပုတ်တိုင်းဥပုတ်တရင်ဆောက်တည်ပါမယ်နော်ငါဘာသီလလုံးကြုံအောင်ထိမ့်ပါမယ်နော်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမတရားတွေလည်းနာခံမှတ်သားပြီးတော့အာထုပ်ပါမယ်လို့ကတိကဝတ်ပြုတဲ့ယွမ်းအော်ကရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းနော်သီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းအစရှိတဲ့သာသနာအမှုတွေလုံးမဲ့ယွာဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးများမဲ့ယွာမှလက်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဝါကတ်တယ်ဒါလေးမှတ်တာနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အမတန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ကာလလို့ဆိုရမှားမလား
1: မှားပါဘူး
0: အဲ့တော့ခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီချိန်ဆိုရင်ကျောင်းကံဖရာတွေမှာလူတွေစီကားပြီးတော့ဥပုသ်တရင်နေစောက်တည်ကြမယ်ဝါဇုသင်္ကန်းအလကူတွေအလူတွေလူကြမယ်ဟာတရင်သီလတွေစောင့်ထင်းကြဖို့တရားတွေအားထုတ်ကြဖို့စိုင်းပြင်းကြတဲ့ကာလအချို့ဆိုရင်ဝါရင်၃လလုံး၈ပါးသီလနဲ့နေတယ်ဘာလို့3လလုံးတရားအထုတ်ပြီးနေတယ်ဒီလိုမရှိဘူးလ
1: ားရှိပါ
0: တယ်အဲဒီလိုချင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီခုမှာတော့ဖြင့်ကပ္ပကတ်ယောဂဘေးကြီးကြာရောက်နေတော့လူစုလူဝေးလုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါလည်းဏိယာမတစ်ခုပါဘယ်သူကမှပြည့်ညတ်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကြီးကပေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုဒါလေးလည်းမှတ်ထားနော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကပြင်ညာလိုက်တာတတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးက WHO အဖွဲ့ကြီးကတတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကံယောဂကြီးရဲ့

0: ကပြောနေတာကဒီကဘေးဒုက္ခကြီးကတဘာဝဘေးတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျစကြရဦးစင်းတော့ရိမ့်မိတယ်ဘယ်လိုရိမ့်မိတာလဲဆိုတော့ဘယ်ပညာရှင်မှမပြောခင်ကလေးကရိမ့်မိတယ်ကိုကိုကိုပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရိမ့်မိတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်ဦးစင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ဘုရားသားတော်ဖြစ်ခံယူထားသူတွေဖြစ်တဲ့တွေ့လောကမှာတဘာဝကပ်ပြီးဆိုရင်ရှိဥစွာဒုပိတ်ကန္တရာကပ်ဆိုတာအရင်လားမှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာဗါတယ်ဒုပိတ်ကန္တရာကပ်ဒုပိတ်ကန္တရာကပ်ဆိုတာမိုးခေါင်ရေရှားရာသီဥတွေဖောက်ပြန်ကောက်ပွဲသီးနှံတွေပျက်စီးဒီလိုနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှနောက်ဆက်တွဲလိုက်လာတာကတတ္တန္တရကံဟောကောက်ပွဲရုံးကအသီးနှံတွေပျက်စီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စားနယ်ကြီးခါတွေရှားပန်းလာပြီစီးပွားရေးတွေပြက်လာပြီအဲ့တော့မှလူကြရက်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒီကနေနောက်ဆက်တွဲကျမှရောဂန္တရကံဆိုတော့ဒုဗိကန္တရကရဲ့နောက်မှာယောဂန္တရကတ်လိုက်ခြင်းလိုက်မယ်တတ္တန္တရကတ်လိုက်ခြင်းလိုက်မယ်ဒီလိုလိုက်ရတာဓမ္မရာအခုကဒုက္ကပါကြီးကဒုဗိကန္တရကတ်မကြမရှိဘူးတတ္တန္တရကတ်လည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဂန္တရကတ်ကဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်နော်ရောက်လာရခြင်းသည်ယောဂန္တရကတ်ဆိုတာလူတွေအမတန်အားနည်းတဲ့အချိန်ကြမှာဆိုက်ရောက်ရတဲ့ကတ်မျိုးနော်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်မဟတ်လှုပ်ဆက်ကြောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဥစဉ်အစိုးကြီးကရိပ်မိလိုက်တယ်ဒါမလာရမဲ့ကအရင်ရောက်လာတာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကံပေးကြီးကြောင်ခုတလောကလုံးစီးပွားရေးတွေရောမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါတယ်ခင်ဗျာလူမှုရေးတွေရောပြည့်စုံပါတယ်ခင်ဗျာကျန်းမာရေးတွေရောပြည့်စုံပါတယ်နိုင်ငံရေးတွေရောပြည့်စုံပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့ကွာနော်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးကြတာမြင်ပြီအဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းတကပျက်စီးခြင်းထဲမှာဘာပျက်စီးခြင်းကကြောက်เสียအကောင်းဆုံးအဆိုးဆုံးဖြစ်မလဲဒီနေ့စပြီးတော့ဦးစင်းကဒီလောကလုံးကိုသတိပေးခြင်းနဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါကိုအခုစပြီးတော့ပြောတာပါပဲပျက်စီးခြင်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာပြတ္တနာဝိပတ္တိနော်ဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြတ္တနာတရား၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတဲ့ခါတွေမပါဘူးလားပျက်စီးခြင်းတွေနော်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေတဲမှာဘာပျက်စီးခြင်းကအနစ်နာဆုံးလေဘာပြက်စီးခြင်းကအဆိုးဆုံးလေကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလေဘလို့များတွေးမိတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြစီခြင်းနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့အခုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒါအခုဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတကြောင်တကံထဲမှာလူစုလူဝေးနဲ့ဟောမရတော့ရှိပါတယ်အခုခေတ်နိပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်လုံးကိုဟောပါမယ်ဒါကို online ကိုစပြီးတော့လွှင့်နေပါပြီ online ပေါ်မှာရှိမဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းစဉ်းစားသိချင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ကနိပအင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်မှာဆိုထားတာရှိပျက်စီးခြင်းကိုနှမျိုးပဲပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောလိုက်ကြဆိုကံနဲ့ဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဥစ္စာပျက်စီးခြင်းပညာကတော့အကုန်တူတူပဲကိုပေါ့နော်နော်အခုနိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေအဖက်ဖက်ကအကုန်ပျက်စီးဘူးလားပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းကတက္ကနာတဲ့ဒီဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာရှင်းလိုက်လဲဆိုတော့ပညာပျက်စီးခြင်းဗါတယ်ပညာပျက်စီးခြင်းဟုတ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဆိုတာတဲ့ဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးတဲ့အသေးအဖွဲပဲเนา ပျက်စီးခြင်းသမားပျက်စီးခြင်းထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးကပညာပျက်စီးခြင်းဟာအဆိုးဆုံးပဲကြောက်เสียအကောင်းဆုံးပဲဒီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုးအမိန်လေးနဲ့ပဲတို့တွေဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်အောင်အခုဒီကပ်ဘေးကြီးဘာကြောင့်ဆိုက်လာလဲကြီးလိုက်ငားလိုက်လေးပဲဖြေလိုက်ပညာပျက်စီးသွားလို့မှတ်ထားဗါလဲ
1: ပညာ
0: ပျက်စီးသွားလို့ပညာဆိုတာအခုတော်ကောင်းတို့ကတော့တွက်လိမ့်မယ်လောကကြီးမှာအိုးတလုံးမြင့်မားနေတာလေမြန်ကြီးတွေဆိုဘယ်လောက်တောင်မြန်တယ်လဲနော်တဏှာယူမိုင်900 600သွားနေတာနော်အခုဆိုရင်တိုက်လေရင်ကြီးတွေဆိုအလင်းလောက်မြန်တာတွေတောင်ပေါ်နေပြီနော်တိတ်ခင်မိနေတဲ့ကာလကြီးပေါ်ဘာဖြစ်လို့ပညာပျက်စီးတယ်ပြောရတာလဲနော်ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုစေတသိက်52ပါးထဲမှာပညာစေတသိက်ဆိုတာလေးရှာရှာပါးပါးလေးပါတယ်အဲ့ဒီပညာဘာလဲဆိုတော့ဦးစင်ခဏခဏပြောနေတဲ့အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားတယ်ပိုင်းခြားသိတဲ့အသိကိုပညာလို့ခေါ်တာမှန်ပါပါဘုရားနော်အဲ့တော့အခုပညာအားနည်းလာလို့ဆိုတော့လက်နဲ့ဒီအားကြီးလာတဲ့လူတွေကလည်းသခိုးရွှေရကြပြပြသူလက်နဲ့အစွမ်းတွေကိုပြချင်လာပြီဟင်ဒီလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ကဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ကွာကဘာကိုချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ကွာကျိုးတွေကြွားကြဖြစ်ဘာဖြစ်လို့တင်လဲပင်စင်ကျင်တုံတရားပညာအားနည်းလာပြီအကောင်းဆုံးကိုဝေဘာနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဒါသည်အကျိုးရှိတဲ့အလုလားအကျိုးမဲ့တဲ့အလုလားတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုလားတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုလားသိသေးလားမသိတော့ဘူးဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းဆင်ခြင်ကြည့်တယ်ဒီလောကကြီးဘာလို့ဖြစ်စည်းလာတာလဲနော်တကယ်ဆိုရင်ဒုဗ္ဗေကံတရကတ်တွေလည်းတို့တော့ကြီးကြီးမားမားဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တတ္တန္တရကတ်တွေလည်းတော့ကြီးကြီးကျယ်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနောက်မှလာရမယ်နောက်ဆုံးမှလာရမယ်ယောကံတရကတ်ဘာလို့အရင်လာနေတာလဲဟုတ်ပြီနော်မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဘာအားနည်းသွားလို့ပညာအားနည်းသွားလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီအလုံးမှတ်တာနော်အဲ့တော့အခုဖြစ်ဒီတခြားသောသိပ္ပအတ္တပညာတွေအတ္တပညာလို့ဆိုရဲတခြားသောပညာတွေကြီးမားလာပေမဲ့စင်ကျင်တုံတရားတွေဘာဖြစ်လာလဲနည်းလာတာဟာဘာအားနည်းလာတာပညာအားနည်းလာတာနော်အကောင်းအဆိုးကိုဝေဖန်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုပညာမဲ့တွေသာအားကြီးလာခဲ့ရင်ကဘာစီကြီးလည်းဖြစ်အောင်မယ်နော်အခုသူတပြန်ကိုတပြန်အင်အားတွေတော့ပြနေပြီခလုတ်တော့မနေသေးဘူးဒါဆိုတော့ဒီထဲမှာတခြားသောတုံ့ပြန်မဲ့လူတွေကပညာမဲ့ခေါင်းဆောင်ရန်စတဲ့လူကတော့ပညာမဲ့ပညာမဲ့ကတကဘာလုံးကိုရန်စလိုက်ပြီနော်ပညာရှိတွေကဆင်ကျင်တုံတရားနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးနေကြသေးလို့အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တရားနာနေနိုင်သေးလားနိုးရင်ပဲကြားဝင်ပုံနေရမှာတော့မသိနော်ဘယ်ချိန်ထဖြစ်မလဲလဲမသိဘူးဟိုမှာတာဆူးနေပြီအဲ့တော့တို့တို့တွေကအခုကိုကိုကိုသုံးသပ်ဆက်မှာအခုငါတို့ဒီလူလေးနေလို့ရတဲ့ကာလကလေးမှာဒီရည်ကြီးဘာလုပ်ကြမလဲအလင်းအမြန်ဘာလုပ်ကြမလဲဟုတ်လို့ကိုစံသိန်းပြောပါညာနဲ့နေရပါပါဗျာဟုတ်တယ်မလေးစဉ်းစားအခုကံပကြခင်ကဘာစီကြီးပြတော့မယ်စစ်မဖြစ်ခင်တို့ပါလုံးမကြခင်လောကတကြီးပြတ်တော့မယ်ဘာလို့ကြမလဲအဲ့ဒါပညာနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပညာအဆင့်တန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါပဲမေးတာနော်အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာပညာလို့ဥစဉ်အချင်းချင်းမပြောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟေးလောကကြီးကပျက်စီးလာလေးလေးဥစဉ်ရဲ့အဆိုးစကားလေးတွေဟာပို့ပြီးတော့တက်တည်ပြုလို့ကောင်းလာလေဖြစ်တော့မှာဗျနော် အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်တွေကိုဝေဖန်နိုင်မှုပညာအဲ့ဒီပညာမှာအခုလောလောဆယ်မှာတို့တို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားအောင်နေနေရတဲ့အချိန်ပိုင်းကလေးမှာကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘာကိုအရေးတကြီးရအောင်ယူထားရမလဲနော်ဒါပညာအဆင့်တန်းအလိုက်ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်နော်ပညာအားနည်းတဲ့လူတွေကစီးစိမ်သမားလည်းစီးပွားရေးသမားသူစီးပွားရေးအခြေတည်ဖို့ရှ िख ကြီးဆက်ဖို့သူအကြံကြီးကြံနေလိမ့်မယ်ဗျဘုံကနေခိုင်းကနေသူတည်သွားမှသူမသိဘူးဟင်လူမှုရေးသမားမှလည်းသူတို့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးသမားလည်းအမလေးသူနိုင်ငံရေးမှအရေးကြီးနေတာသူမဲနိုင်ဖို့ဟင်တည်ခြင်းသို့တည်မှသူမမြင်ဘူးဟင်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားအကယ်၍မြန်ယုတ်တည့်ရဲ့တို့တည်သွားရင်အဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေတို့နောက်ပါမလားမှန်ပါဗျာတချို့ကလည်းဆွေတွေမျိုးတွေတစုတဝေးနဲ့နေဖို့ကြိုးစားနေကြတာမှန်ပါဗျာနောက်ချစ်သူခင်သူဆွေမျိုးတွေနဲ့အမလေးစုစုဝေးဝေးနေနိုင်ဖို့မလေးကမလေးကကြီးပြန်ဒုက္ခအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရောအတူတူပါလာမလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ကအာလုံတည်ပြီးသားယာတူတွေဂုံတရက်တွေပါမလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုနောက်ပါမှာပါလေဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီမှာတို့တွေကအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့မြင်နဲ့မတတ်တတ်ပညာရှင်တွေလောက်ကိုကြိုးကခမရတို့မမြင်ခြင်းဘူးကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခမရတို့မပိုင်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခမရတို့မပိုင်ဘူးပိုင်လားပိ
1: ုင်ပါဘူ
0: းအခုကုသိုလ်လုပ်လို့အခုဝါစုသင်္ကန်းတွေနေ့တိုင်းကတ်နေကြတာပဲကတ်တဲ့သင်္ကန်းကုသိုလ်လေးချက်ချင်းကြုတ်ကိုအကျိုးပေးစမ်းလို့ပြောရမလား
1: မရပါဘူး
0: လုတ်ထားတဲ့အာကုသိုလ်တွေဒီဘုံကမလာနိုင်ဘူးနောက်ဘုရားကျမှလာခဲ့
1: မရပ
0: ါဘူး။ဒါမှမဟုတ်လေဒီဘုံကအကုန်လာခဲ့တော့နောက်ဘုရားကျရင်ငါကုသိုလ်တက်တက်နဲ့နေတော့မယ်။မရပ
1: ါ
0: ဘူး။အပိုင်လား။မ
1: ပိုင်ပါဘူးဗျ
0: ာ။ပိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်နေတယ်မှရှိတယ
1: ်။
0: ဒါကကြီးကိုစံသိင်းကြီးဒါတို့ဗျာ။နော်။အရေးကြီးတယ်ဗျာ။ပိုင်နိုင်တာဆိုင်နိုင်တာကိုခမရတို့ကြွတို့တို့မိနေကြတယ်ပေါ်ဆာနေကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပေးထားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ရခမရတို့တကယ်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်တကယ်အနိုင်ရနိုင်တာကမဲ့ညာဖူညာမဲ့ပညာဖူပညာဒီလိုပြောကျန်တဲ့အရာအလုံးဟာဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးတောတပံဖြစ်သွားပြီကဲအလုံးနားလိုက်ပြီဒီဘုရားမှာတောတပတိမဲ့ပညာတောတပတိဖို့ပညာတို့ရလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ဟင်နောက်ဘုရားကျရင်အဲ့မဲ့ပညာဖို့ပညာကိုနောက်ပါမလားဟင်ပါမလား ဟင်အေးမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမသိသေးတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီမဲ့ဖို့ဆိုတာရပြီးရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိတော့ဘူးသောတာပန္နဆိုတဲ့အတိဘေကဆံလန်းကိုသာသွားတော့မှသူ့အောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မကြတော့ဘူးဒီ level ရောက်သွားပြီးသွားဒီပညာသည်ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတော့ဘူးသူ့အတွက်ကျန်တဲ့လောကရပညာသည်မင်းတို့ကြိုက်တာတန်းဒီဘဝအလွန်ထူးချွန်ပါတယ်ဆိုတော့အိုက်စတိုင်ကြီးတည်သွားလို့နောက်ဘဝမှာသူ့တက်ထူးချွန်တဲ့သိပ္ပပညာရှင်ဖြစ်မယ်လို့ခင်ဗျားပြောလို့ရတယ်
1: မရဘူး။
0: မရဘူး။ तू သိထားတဲ့ electron တွေ proton တွေ neutron တွေအကုန်လုံးဒီဘဝမှာနေခဲ့ပြီ။ဟိုဘဝကသူတို့မပါဘူး။ရှင်းလား?ရှင
1: ်း
0: ပါပြီ။တကယ်မဲ့ပညာဖို့ပညာသောတာပတ္တိမဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဲ့နဲ့သုတိစိတ်ကြာသွားရင်သောတာပတ္တိမဲ့ဖို့နဲ့သုတိစိတ်ကြာသွားရင်နောက်ဘဝမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပဲ။အလွန်ဆုံးသူနေရရင
1: ်
0: ကြာဘူးနာဝခင်ဗျားတို့ရှိပြီလား။အဲ့ဒီခုနှစ်ဘဝလုံးဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်ဒီသောတာပန်ဟာကြာဆုံးခြင်းမရှိတော့ဘူး။တက္ကနာကံရထားရင်တက္ကနာကံပညာဟာကြာဆုံးခြင
1: ်းရှိတော့
0: ပါဘုရားရှင်းရလားရှင
1: ်းပါပြီ
0: အနာဂံဖြစ်သွားမယ်အနာဂံမိမဲ့အနာဂံမိဖို့ပညာရထားပြီဆိုဒီပညာဆုံးရှုံးခြင
1: ်း
0: ဒီခုခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့လက်မှတ်တွေကလကားလက်မှတ်တွေကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်နော်သိကြီးကျယ်ရဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့သတ်မှတ်ချက်လူတစုရဲ့အသတ်မှတ်ချက်သာဖြစ်တယ်ဘယ်အရာမှခိုင်မြဲခြင်းရှိဘူးဟုတ်ကလားသဘောပေါက်သလား
1: ပေါက်ပါပြီ
0: အ ဲ့တော့တကယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ရမယ့်တရားပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တရားလောကမှာရှိမရှိ
1: ရှိပါ
0: တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ဟောဒီမက်ပညာဖိုးပညာပြန်ပြော
1: မက်ပညာ
0: တွက်ချက်တတ်စေခြင်းလေဉာဏ်ရည်လိုက်တွက်ကြမှာပဲနော်ပညာနည်းနည်းသလောက်ကာမဂုဏ်တည်းမထွက်ဘူးဟင်ဉာဏ်ပညာနည်းတော့မပိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဥစ္စာနောက်လိုက်တဲ့လူကဥစ္စာမလေးကဘာမပြက်ခင်ဥစ္စာလေးစုဆောင်ထားမှာဟင်ကဘာမီးလောင်တော့သူ့ဥစ္စာ၃ရောက်အသုံးလို့ရအောင်တော့မလို့လို့ဟင်ကဘာကြီးပြက်ပြီဆိုမှတော့ခင်ဗျားတို့ရွှေတွေဘယ်သူဝယ်အောင်မလားဟင်ဘာပြည့်ပြီဆိုခမဆုထားတဲ့ရွှေကြီးကိုဆိုပြီးဘလူကဝယ်မလဲဒါပေမဲ့ညပြားမှမတန်တော့ဘူးခုဘဏသိန်းတန်တန်73သိန်းတန်တန်74သိန်းတန်တန်ကဘာပြည့်ရင်ဘလူကမဝယ်ဘူးအလကားပြည့်သွားမှာလကားပေးတော်ယူမဲ့လို့မရှိဘူးရှုပ်လုံးလို့သူ့အသက်တောင်သူလူပြေးနေရမယ်ဆိုမှခမရွှေမဲ့အောင်မလား
1: မ
0: ဲ့တော့ဘူးငွေရောသုံးလို့ရအောင်မလားမ
1: ရပါဘူ
0: းစဉ်းစားကြည့်တန်တာတွေရာလူဂုံတိန်ဘွဲတသိန်းဘွဲဘာညာကွိကွာဆွေမျိုးညာတကဘာအရာမှအရာမရောက်ဘူးဟင်တော့ပါပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဦးဇင်းဟာပညာပညာဒီပညာတလုံးဟာသိအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားဦးဇင်းဟာခင်ဗျားတို့တရားဟောတော်မင်းဆိုတော့ငါဘယ်ကစပြောရင်ကောင်းမလဲဒီလောကလုံးပေးရမယ် message နော်ဘယ်သူတွေကငါဘယ်လိုပေးရမလဲထိထိရောက်ရောက်ပေးခြင်းလေဆိုတော့ဦးဇင်းဟာဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာတွေရှာတာပေါ့ဟောထူးထူးခြားခြားပဲသွားတွေးလိုက်တယ်ဟောဆုံရှုံခြင်းနှမျိုးနော်တခြားသောအရာတွေဆုံရှုံခြင်းဟာအပယိကဆုံရှုံခြင်းဘာမှမပြောပတ်တော့ဘူးပညာဆုံရှုံခြင်းလောက်ကြီးကျယ်တာမရှိဘူးတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းထဲမှာလဲပညာကြီးပွားခြင်းလောက်တန်ဖိုးရှိတာမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့နားမှာဟောထားဟုတ်တော့ဦးဇင်းသဘောကျလိုက်တာဟုတ်တာပေါ့ဒါဖြင့်ငါတို့ပိုင်နိုင်တာဘာလို့เนาะပညာကြီးကြီးနဲ့ကြီးတော့တကယ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဆိုလို့ဒီမဲ့ပညာဖိုးပညာကလွဲပြီးလောကမှာဘာမှကိုမရှိဟုတ်ပြီเนาะသဘောပေါက်ဘူးလားဟုတ်ပါ
1: ဘူး
0: အဲ့တော့ဒီပညာဟာရပြီးသွားရင်ဘယ်တော့မှဆုံရှုံခြင
1: ်
0: းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရပြီးထာဝရပိုင်နိုင်တဲ့အရာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာတန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာပညာအားနည်းကြတော့အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာအရဆိုရင်မူလနှစ်ပါးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြီးဖုံးလွှမ်းထားတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာမဲ့ခြင်းကိုပြောတာဟုတ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲပည
1: ာမဲ့
0: ခြင်းပါဒါလေးမှတ်ထားအဝိဇ္ဇာဆိုတာသူ့အတိတ်ဘယ်ကိုအရင်ကံပြောရင်အမလီမသိတာတွေဘာညာကွိကွ definition နဲ့ပြန်နေရတကယ်အထီးမိဆုံးဘာသာပြန်ရင်ပညာမဲ့ခြင်းအဖေလားပည
1: ာမဲ့ခြင်း
0: သူမအကောင်းဆိုးလဲဝေဘာနိုင်စ
1: မ်
0: းမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးလဲသိနိုင်စွာ
1: မရှိပါဘူ
0: းအမှန်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာလဲ
1: မရှိ
0: ဘူးဒါမြင့် तू ကဘာမဲ့နေတာ
1: ပည
0: ာမဲ့အဲ့တော့တလောကလုံးတသံတရားလုံးမှာပညာမဲ့နေခဲ့တော့တို့တွေတန်တရားကြီးရှည်ခြင်းတလောက်ရှည်လာခဲ့တာဘယ်လောက်ရှည်မှန်းတောင
1: ်
0: မသိတော့ဘူးဟုတ်လားအလုံးသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ပညာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟောလုပ်ပြန်သူ့ဖြေရတာပဲနော်ကဲဒကာကြီးကပြောတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပဲဆက်သွားတာပေါ့ဗါတဲ့သတိထားပညာမဖြစ်သေးဘူးလေတတိထဝရိယစိုက်ယုံနဲ့ပညာဖြစ်ပလားအဲ့ဒါပဲမလိုသေးဘူးလုတ်ပြန်လုတ်ပြန်ပြီပြဿနာနော်ဘုသူမေလာပြဿနာတော်ရှာတတ်တယ်နော်ဦးဇင်းကတရားကိုကြံရင်အဲ့လိုကြံတယ်ကီတော့ချက်ကိုရအောင်ရှာတော်တော့တွေ့ပြီမဖွင့်နိုင်လေလားပဲဟင်ဦးဇင်းတော့ရပြီရပြီဆိုအဲ့တော့ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖွင့်မယ်ဟင်ကိုပညာရှိမှ ငါတို့တွေဒီဘဝရာချိုးနည်းနည်းမှာအချိန်မီကိုအတွက်အပိုင်တိုင်ဆုံးပညာကိုမရယူနိုင်လိုက်ရင်ငါတို့အရှုံးရှုံးကဘာပြက်တာလဲအရေးမဟုတ်ဟင်ကဘာပြက်ပြက်လူမျိုးပျောက်ပျောက်ဘာရှိရှိမရှိရှိတကယ်တော့ဘာမှမဆံခဏလေးတွေ့ရတဲ့အာယုဟင်ဒါကြတော့ဘာဆိုဘာမှကိုမဆမ်းဘူးဟင်သို့တော့ငါတို့ကဆမ်းတယ်ငါတို့ဘုရားဘယ်လိုဆမ်းနေတာလဲဆိုတော့တပ်ပိညုတဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်ရှိသလားမနာရောလား
1: မ
0: သိရောလား
1: ရှိ
0: တော့ပါဘူးအေးရှိနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ကိုယ်အတွက်မသိဘူးဆိုလဲအလကားပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်အခုခင်ဗျားတို့မှာကတရားလဲရှိတယ်တရားလဲသိတယ်ဘဝရောက်နေပြီပညာရဲ့လက်တကမ်းကိုရောက်နေပြီဟင်ဒီမဲ့ပညာဘုပညာခင်ဗျားတို့မရနိုင်တဲ့လူတွေဆိုမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: အခုဦးစင်စကားကိုလက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ
1: ်
0: အဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့လူကပညာမရနိုင်တဲ့လူတွေပဲဒါတစ်ဖက်သက်ဦးစင်ဘက်ကိုမဲတင်ပြီးပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဇောင်းပေးပြီးတော့တခါတည်းတက်တက်မဲ့လူပေါ်လူတော်လှုပ်ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစကားကိုနားမလဲတော့ဘူးဆိုဒီလူမှဒီပညာရနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဘာမှနှမျောစရာလည်းမရှိသလိုဘာမှလည်းသူတို့အတွက်လုပ်ပေးစရာမရှိတော့အခုနားလဲနိုင်တဲ့သူတွေဘူးပဲပြောတာနော
1: ်
0: ဟင်သဘောပါလားအားလုံးအရေးကြီးတယ်နော်ပညာအဆင့်တန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့တွက်ချက်ပုံကွာသွားတာပေါ့နော်အခုဦးစင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားသားတော်တပါးအနေနဲ့တွက်ပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးရဖို့ရာရှေ့ရတတိဒါတေချာပေါ့လို့တာပေါ့တတိဆိုတာကအောင်းမေ့တတ်ဖို့ခက်ကောင်းနေတော့ကဘလို့ခက်ပြက်လာတာဘလို့နဖို့အချိန်လေးကဘလို့တို့တွေအမြဲတမ်းပြန်ပြောတယ်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကောင်းကြီးမောင်တပွဲမှာဘလောက်ရှိတာ10ဗျာတော့9ဗျာခုကိကလေးတွေပဲသိမလို့နော်အဲ့တော့ငါမူတကျသိတံမိုးရှိတာပြောရအောင်လား
1: ပြောရအ
0: ောင်ဟေးဘာလို့အဲ့တော့ငါမူတကျတံမိုးရှိခဲ့တာလဲအခုငါမူတကျဘာလို့တံမိုးမရှိတော့တာလဲအောင်းမိတ်ဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: နောက်မရရအောင်အဖြေရှာဝရိယအောင်းမိတ်တာတတိနော်မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာငကိုအခြေအနေလေးတွေတို့ခစ်ကောင်းနဲ့ခစ်ဆိုးမရှင်းတတ်ဘူးလားရှင
1: ်း
0: တတ်ပါဘူးနော်အချိန်နေကောင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့မကောင်းတဲ့အချိန်ရှင်းလို့မရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုရှင်းကြည့်နေတာတတိဟင်အဖြေရှာမှာကဝရိယအဖြေမှန်ကိုပြီးမှာကယောနိသောမနတိကာရမနတိကာရလို့ပြောပါလေယောနိသောမနတိကာရအမှန်ကသူ့ရဲ့တရားကောကမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုနော်ဒါပေမဲ့ယောနိသောလို့ဘာလို့ထည့်ရလဲဆိုမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းမှုအရေးကြီးတာပါတယ်ပါတယ်နော်ပညာဘာလို့အာနှင်းလာတယ်လဲပညာဘယ်တော့အာကြီးတယ်လဲဟောဒါရီဦးမပြတ်လိလာနေမှာတတိเนาะအဖြေမှန်ထွက်အောင်အထုံမှာဝရိယเนาะနောက်ကယောနိသောမတဏိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုပါတယ
1: ်
0: ဟောအရေးကြီးလားဗျာ
1: ဟ
0: င်နှလုံးသွင
1: ်း
0: မှန်မှုနှလုံးသွင်းမှန်မှာဘောတို့တရားချက်လိုက်ရင်အချက်တလောက်ဟိုဘက်အကျည်ကြီးသွားမှာเนาะတဝါရင်းလုံးချက်မှာပေါ့ကွာခုလောလောဆယ်ရတော့ဒီနေ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အဖြေထွက်ယုံတော့ပြောရရင်နော်လောကမှာအမှတ်တင်ညာထဲမှာကိုကအမှတ်မှန်ရှိတယ်အမှန်မှားရှိဟင်အယူမှန်ရှိတယ်အယူမှားရှိတယ်အမြင်မှန်ရှိတယ်အမြင်မှားရှိတယ်အဲ့ဒါမနတိကာရကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာရှင်းလားရှင်းပါပြ
1: ီ
0: အဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရရှိမှပညာဖြစ်တယ် နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ပညာမဖြစ်ဘူးတခါတလေဘုန်းကြီးတွေဟောနေတဲ့တရားသစ္စာ၄ပါးတရားနဲ့ရှင်ပြီးဟောရင်သစ္စာ၄ပါးမသိနိုင်တဲ့လူတွေကဟာဝေဖန်ပလိုက်ပုတ်ခတ်ပလိုက်ရှုံချပလိုက်ဒါမျိုးလိုမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘ
0: ူးသူနှလုံးသွင်းမှန်သူအတ္တနောမနိနဲ့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တုံးနဲ့တခါတည်းတခါတည်းဝေဖန်ပြစ်ချတယ်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောတဲ့တရားကိုသစ္စာမဆိုင်တဲ့လူနားမလဲဟမ်သဘောပါသလားဒါယူလေးပဲကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အရေးတွေပါကုန်ပါဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ဓမ္မအရေးအရာကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်သိစေခြင်းလို့ဥစဉ်ကဒါတဆင်းချင်းသွားနေတယ်နော်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုခါပညာဖြစ်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ဘယ်သူပြောပြောကန့်လန့်တိုက်ချင်လဲဘယ်သူဆိုဆိုနော်အယွတ်တိုက်ချင်လဲဟမ်ကောင်းတာပြောနေလို့လဲကောင်းတာပြောနေမှာ
1: မ
0: သိဘူးမှန်တာပြောလို့လဲမှန်တာပြောနေမှာ
1: မ
0: သိဘူးနှလုံးသွင်းမှားနေတာဘူးဗျနှလုံးသွင်းမှားရင်ပညာမဲ့တယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှပညာဖြစ်မှာဟောတတိရှိတယ်သိကြပါလေဟုတ်တယ်ခက်ကတဖြည်းဖြည်းဆုံးယူလာပြီဆုံးယူလာတာငါတို့အဖြေရှာမှဖြစ်မယ်ရှာကြပါလေဝလိယနှလုံးသွင်းမမှန်ရင်အဖြေမှန်မရဘူးအငွေစည်းတွေကျသွားလို့ငွေစည်းတွေတက်သွားလို့ရွှေစည်းကဘာဖြစ်လို့ဟိုးတလွဲလိုက်သွားတော့ဟင်ဟာပုံကိုနဲ့ပြောရင်ဟိုပုံကိုမကောင်းလို့ဒီပုံကိုမကောင်းလို့ဟိုကောင်းမဟုတ်တာဒီကောင်းမဟုတ်တာပြောဟင်အဲ့ဒါအဖြေမှန်လားမဟုတ်ဘူးအောင်မြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂလပညာတတ်တတ်ဟောတာဒါရုကထာတတ်တတ်ဟောတယ်ဓမ္မသက္ကနီဓမ္မသဘောတရားတွေကိုတတ်တတ်ဟောအဲ့တော့ဥစ္စာမလီခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတော့ဒါလေးကိုလွယ်လွယ်လေးအဲ့ကျုပ်ကအပိဓိမှာခုနှစ်ကြံကုန်တော့မယ်ဟိုမှာကြည့်လားနော်တော့လောက်ရှိပြီရှာနေရတာခင်ဗျားတို့ဒါဟောဖို့တော့ရှာပြီးကြည်နေတာတက်သေးပြုဖို့နော်အခိုင်အမာဖြစ်ဖို့ဒါကျုံပါနှလုံးသွင်းတယ်ကွဓမ္မသင်္ကနီရောဝိပင်ရောပုဂ္ဂလပညာကောအမလေးရှုံစုံနေအောင်ကြည်ပြီးမှထောက်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြောတာတော့ပါလားမြတ်စွာဘုရားကလို့ခွဲခွဲဟောရတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့မနတိကာရမရှိဘူးမနတိကာရကိုလမ်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်နောက်ကဘုသူတ္တဆုံအောင်စင်ကျင်တုံတရားတွေရင့်ကျက်လာအောင်နောက်ကတင်ညာတွေပေးနေရအဲ့မှာလည်းအတိတ်တရားတွေမှာအဆင့်အပိုင်း၃ပိုင်းကွဲပြန်တယ်နော်တင်ညာသီးတဲ့ဝิญဉဉ်သီးတဲ့ပညာသီးတဲ့အတိတ်၃မျိုးဟောပါတယ်
1: တင်ညာ
0: သီးဝิญဉဉ်သီးပညာသီးပြန်ပြော
1: တင်ညာ
0: သီးဝิญဉဉ်သီးပညာသီးအမလေးခေါ်လိုက်တော့တို့ကောင်မလေးလိုက်တက်တယ်မဆိုးသူမဆိုးတော့မဆိုးသေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မှတ်တော့မှတ်သွားအောင်တော့အတင်ညာဆိုတာကရွာသူသားရွာသားကလေးငယ်အသီးတယ်နော်တင်ညာသီးဆိုတာကလေးအသီးပဲရှိတယ်တဲ့ဝิญဉဉ်သီးဆိုတာရတ္တူရွာသားအသီးတဲ့နော်တမန်ရွာသူရွာသားရတ္တူရွာသားတွေအသီးတဲ့တင်ညာသီးဆိုတာပညာရှင်ရဲ့အသီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစာမှာပေးထားတဲ့ဥပမာကဒါဥပမာပေးထားတယ်အထက်ကရာဆရာတွေကဘာလို့ဆိုဥမာကလေးလေးတွေလမ်းမှာဆော်ရင်းတယ်ชุยดงตรงก้าวยามะตรุสึกแท้บ่รู้นี่ပြောมั้ยบ่รู้ติพี่ပြောตะซ้าเสียเปียงๆเล็ดๆกะลีเนาะช้อช้ออีๆลีด่าเว้ยดีแต่บ่รู้บ่ติฮะกะลีตุงเนี่ยหลุมะเมยอ่ะลีชุยดิงวยดิติบ่ล่ะ
1: ไม
0: ่ติเด้อตัวเปียงๆเล็ดๆกะลีตะซ้าเสียลีเฮ้ล่ะไล่ตาล่ะตะปัดตาลีดีอึ้งแท้ตูบ่ปูอะล่ะติญญาအဲ့တော့မထာဟင်အခုတော်တော်များများပေါ့ဗျာခေတ်ကာလအလျောက်သာသနာရှိနေတဲ့ခဲမို့လို့ယုတ်တရားတွေမသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါဘူးနန္တရားတွေသိ
1: ပါဘူ
0: းခုနအတောင်စောစောကတရားဝဲအစမေးလိုက်သေးတယ်တို့တရားနာလာကြတာဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့ယုံနာနေပါဗျာအာမင်ခဲတို့ဒါဗာသီးနဲ့ဖြေတာဟင်ကြီးကျယ်မလုံနဲ့သူများပြောတယ်တင်ညာသီးနဲ့ဖြေထားတာကလေးသူငယ်လူမမယ်အသိနဲ့ဖြေထားတာအရကတို့ရေဟင်တော့ပါနော်ရွှေကိုရွှေလို့ခမားတို့တကယ်ဂဂနနသိသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကိုခမားတို့ယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြီးရင်ခမားတို့အရိယာဖြစ်နေပြီ
2: ဟမ်နံကိုနံလို့ပိုင်ချပြီးရင်အရိယာဖြစ်နေပြီမဲ့ပညာဖုံပညာပိုင်ထားပြီးပြီသေလိုက်တော့ဘာမှပူစရာမလိုဘာပြက်ပြက်ဟမ်ကဘာမကလို့စက်ကြဝလာခုလုံးပြက်ပြက်ဘာကြီးလုံးဆန်လို့လို့သဘောပါလားအခုကခင်ဗျားတို့ဖြေတော့ဖြေလိုက်တယ်အမေဒီမှာကြည်သာตาก้าวยาล่ะเค้าไม่รู้ดีเส้นมั้ยสิกูหึยวาดูยวาดาอติสรอายวยอกวิดาหลูอ่ะจ้ะเหรอออดาชุยเบ้ลูกเรามาพี่ดูดีเด้สรกะลีลีหลูเล่นทุซะเบ้หลุอู้มะล่ะห
3: ลุบ
2: ่กะลีสรว่าตูอายุชีตรงมาปี่ซ่อปิดทาเลยลูกจี้จ้ะเนเน่อปิดดอกตึ้งทาหึโตดอดีชุยบะนะเป้ยีเลยဘလောက်တန်လဲလို့တော့ရွာသာသည်ဟမ်ခုနအာနာပါနာခင်ဗျားတို့တဆင့်တက်ပြီးရွာသာသည်လောက်တော့ဒါအာနာလို့နော်ဒါစစ်စစ်မြင့်မြင့်မပြောသေးဘူးစစ်စစ်မြင့်မြင့်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ရွာသာအဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာပေါ်သွားလိမ့်မယ်နော်ရွာသာလက်ကမချတော့ဘူးခုကခင်ဗျားတို့ကကြောင်းရောက်တုံးဓမ္မယုံရောက်တုံးချတာဓမ္မယုံရောက်တုံးရွှေရွှေပြောနေတာဟမ်အပြင်ရောက်တော့အဲ့စိတ်ရှိသေးလားရှိတော့နိုင်ငံရေးနဲ့တွေ့ရင်နိုင်ငံရေးအုံးအုံးအုံးအုံးလူမျိုးရေးတွေ့ရင်လူမျိုးရေးအုံးအုံးအုံးအုံးဘယ်ရုပ်ဘယ်နာဘယ်နာရောက်တော့မသိတော့ဟမ်မိတ်မိတ်ပျောက်ပျောက်ပဲဆိုတော့တင်ညာသည်ကလေးလေးသည်ဥမမဲစာမြောက်သေးတဲ့ကလေးသည်ဟမ်ဘုကိုယုံနံယုတ်တရားနန္တရားတနည်းတကားကြီးပြောသလိုပေါ့ပါပြီတော့ရုပ်ကြောင်းလဲနှုတ်ရုပ်ကြောင်းလဲလေးပြီးလက်လာပြီးပြီးနိုင်ကြောင်းလဲလေးလာပြီးပြီးအာယနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေးလာဒါတော့စာကျင့်နိုင်ရတဲ့မျိုးဆန်းနာမှာမဟုတ်ပဲဟင်ပိဋကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်ထားတောင်မှပညာသည့်မဆိုင်သေးရင်ကုမမဲ့စာမမြောက်အစ်စ်မှာပဲရှိသေးတယ်အလွတ်ရတာတင်ညာသည့်ပဲဘာမှဆန်းသဘောပါလားအလွတ်ရတာတော့ကိုအဟုတ်ထင်နေကြတာခင်ဗျားတို့လောကဟင်အလွတ်များများဆုံနိုင်ရင်ပညာရှိထင်နေကြတယ
3: ်။
2: မှတ်ဉာဏ်ကောင်းတာပညာရှိမဟုတ်ဘူး။ဘောပိုင်လား။အဲ့တော့အားလုံးနော်။ကလေးသူမြဲလူမမဲ့သည်ရွှေတုံးကောက်ရတယ်ပျောင်ပျောင်လက်လက်ပဲဒါပဲပျောင်နေလက်တယ်။ကြံတဲ့ကစားစရာတွေနဲ့မတူတာတော့သူသိတယ်။အမေဖေလက်ထဲရောက်သွားတော့ရွာသူရွာသားလက်ထဲရောက်တော့ရွှေပဲ။ Okay ရွှေ။သို့တော့ဘယ်နှပဲ။သိဘူး။ဘယ်နှကြက်သားသိပါဘူး။ဘလောက်သားတော့ရှိမှာမှမှန်းယုံမှမသိဘရင်သေးလက်ထဲရောက်သွားတော့ဟင်သူ့ပညာနဲ့မှတ်တိုက်ကြည့်လိုက်ပြီဘယ်နှပဲကြီးပါရောထားတယ်ကြီးများတယ်ရွှေများတယ်ဟင်မသိဘူးလ
3: ား
2: ဘယ်နှကြက်သားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ခုခေတ်စင်းနဲ့ဘလောက်တန်းနဲ့ဟောဘရင်စရာကြတော့သိသွားပြီသူကရွှေပညာရှင်ကိုဗျဟုတ်လားဒါမလို့ခုနအတိချင်းမတူတဲ့ခါကျတော့တင်ညာသီးလောက်တိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမဲ့ပညာဖို့ပညာသူတော့ဒါတော့အရေးမကြီးဘူးခုစားဝတ်နေရေးအရေးကြီးခုနိုင်ငံရေးအရေးကြီးတယ်သူအယောင်နိုင်ဖို့ပေါ့လေအနီသမားလည်းအနီနိုင်ဖို့အစိမ့်သမားလည်းအစိမ့်နိုင်ဖို့အဝါသမားလည်းအဝါနိုင်ဖို့အပြာသမားလည်းအပြာနိုင်ဖို့ရောင်ရွက်ကိုခတ်လို့ရှုပ်ချက်တွေခတ်တယ်တင်ချင်းစိုးသေးတော့မှသူတို့မမြင်ဘူးဟမ်ပါပ
3: ါ
2: ဗျာသဘောပါသလားအဲ့တော့အားလုံးမှတ်ထားနော်တင်ညာသည်သူများပြောလို့မှတ်သားယုံစာဖတ်ယုံတိတဲ့အသည့်လောက်ကကို့အတွက်ခိုင်းလို့မလား ခိုင်းလို့မသိဘူးရွာသူသားငယ်ရွာသားရွာသားအသည့်လောက်ကရောကို့အတွက်ပြည့်စုံမလ
3: ား
2: ပြည့်စုံသေးဘူးတုံလောက်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ဘူးရှင်းတယ်နော
3: ်
2: အဲ့တော့ပညာရှင်အသည့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ
3: ်
2: အဲ့လိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတော့တတိထာဝိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဟောဒီနေ့တမျိုးခင်ဗျားတို့အလွတ်ရထားတဲ့ဟာခဏမိတာနော်ခင်ဗျားတို့အလွတ်ရတာဆိုမှာဟိုဥဒုမင်္ဂလာတရားနာနေကြဆိုတော့သတိထားဝိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ဖျားပြောမှာအခုကပညာဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာနေ့ပညာမှမရှိသေးဘူးလေဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်ပညာဆိုတာမွေးရပါလား မပါဘူးဗျမွေးရပါရင်ဖျားကမွေးကလေးကဖျားဖြစ်လာမှာဟင်အဲ့လိုဘုရားဖြစ်လာရင်လည်းတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်လား တန်ဖိုးမရှိတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့မလုပ်နိုင်ဘူးသူကသူကံနဲ့ဘုရားဖြစ်လာတာပြီးပြီးသွားပြီသူကိစ္စကံနဲ့လို့ဘာမှလုပ်ပြီလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ဘယ်ဘုရားမှမွေးမွေးခြင်းဘုရားမဖြစ်ဘူး ဘုရားဖြစ်လောက်တဲ့အကြောင်းကံနေပြည့်စုံနေပြီသို့တော့ဘုရားဖြစ်အောင်သူပါလို့အောင
4: ်
2: ထပ်ပြီးကြိုးစားရတယ်ကိုယ်ပိုင်ပညာရအောင်ဒီဘဝကြမှာယူရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုငါတို့မနတိကာရနဲ့ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားဆရာအတူချုပ်အဖြေလေးတစ်ခုပေါ့နော်အကျေတပွင့်ရတော့ဝါရင်းဆက်ဟောမှာပေါ့နော်အခုအတူချုပ်အဖြေလေးတစ်ခုအတွက်ကြည့်လိုက်ရင်တို့နှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းနော်ပညာအားနည်းလာတာပညာအားကြီးလာကြခြင်းအကြောင်းရင်းကတို့စာရိပ္ပတိထဲမှာတော့တသက်တာရကတွေနဲ့ဓမ္မဒေသနာအစဉ်นี่အများကြီးရှိတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တို့လူတွေအခုနားလည်နိုင်တဲ့အစဉ်ကနေပဲတို့ပြောကြရင်နော်လောဘဒေါသမောဟအာကြီးလာရင်ဘာဖြစ်လာဟင်ပညာနှဲသွားတယ်ကိုစံသိရင်ခင်ဗျားပါလို့ပြန်နှမွေဒီပွဲရတော့ကြောက်ကတော့တော့ဒုက္ခရောက်ပြီနော်เนี่ยดิหลูเปลี่ยนลุลุไม่ผิดกูก็ขอท้ามาผิดมั้ยเนาะดิหลูนี่เนี่ยส่วนจุกก็เตียเสร็จหลุดออกหมดเลยอูเปียเนาะโลภะโทสะโมหะอาจีลายินปัญญาเน้ลายินโลภะโทสะโมหะเน้ลายินปัญญาอาจีลายินอภิยะดาเว้ยเอออคุกิวะยงตงกะตะตองตะนินบยุทุกข์บาลุผิดนี่နော်လောဘတွေအားကြီးလာတယ်ဒေါသတွေအားကြီးလာတယ်မောဟတွေအားကြီးလာလောဘဒေါသမောဟအလိုကိုလိုက်နေကြတော့နှလုံးသွင်းမာနှလုံးသွင်းမာတဲ့အတွက်စင်ကြေလုံးတရားပညာတွေမဲ့လာဟောဒီရရှင်းလားရှင
4: ်
2: းပါတယ်ဒီချရှင်းလားရှင
4: ်းပါတယ်
2: ခင်ဗျားတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒါချုပ်ခေါ်တာနော်အချင်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်ခုနမနတိကာရကိုတို့ကဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုအများကြီးရှင်းအောင်ပါအဲ့တော့သတိပညာသတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်ဟောဗါလဲဗါလဲခုနကဲစိုးစိုးကပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲဥစဉ်တက်သေးပြန်ပြုမယ်ငယ်ငယ်တော့ကတို့ငယ်ငယ်တော့ကငွေတွေလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်လူတွေလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်တယောက်လုံးတည်းအိမ်လုံးစားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီခေတ်ကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ခက်ကလူတွေပါဖြစ်လေ။ဒုမဒေါသမောဟအာနေတယ်။အခုကလေဝိသမလောဘတွေမရှိဘူး။ဈေးရောက်တဲ့လူကလည်းတမအာဇီဝ။နော်သူပစ္စည်းလေးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဈေးနှုန်းမှန်မှန်အလေးချိန်မှန်မှန်ရောင်းရတာကိုဂုံယူနေတာ။ဟင်?အခုပညာအာနေလာတော့ရောရောင်းရတာဂုံယူတယ်။များများမြတ်တာဂုံယူတယ်။စင်းလားနော်စင်းလားနော်ညလို့တတိဝရိယရှိပေမဲ့မနတိကာရမရှိရင်အဖြေမှမထွက်ဘူးဟင်အမရိသူကအတုတွေစီအတုတွေယုံပြီးမောက်မာနေပြီလေဟင်စစ်စေးရလာတော့မစစ်နေတဲ့ငါပုံမစစ်နေတဲ့အကုန်လုံးစောင်းဝင်စီတွေကြည့်ပေးလေဟာဒါပေခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပဲစီလို့ရေးထားတော့လဲပဲစီနန်းစီလို့ဘာလို့နန်းစီလို့じゃနန်းစီနန်းထည့်ထားလို့ဒါပေခင်ဗျားအတုတွေမရောက်နဲ့ဆိုတော့တတနာတကတနိုင်ငံလုံးဒီတိုင်းရောက်နေတာပဲလေသူကမင်းမတော်တော့မောက်မာတော့မောက်မာလိုက်ပြီ။နောက်ဆိုဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့သွားပြီ။အရေးကြီးတာသူမြတ်ဖို့ဘသူတေသိမတေးမှာပြီ။တော့ပါလား။ပညာအားနဲ့လာတော့ဝိသမလောဘဝိသမလောဘဆိုတာတမလောဘဆိုတာလူတိုင်းရှိကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဝိသမဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောကတပြေးပြေးဆုပ်ယုပ်လာ။ဝိသမလောဘကိုမဲ့မောလာတာဟာပညာအားနဲ့လာ။ဆင်ခြင်တုံတရားတွေအားနဲ့လာ။ဒါလောကကြီးပျက်စီးဖို့အများပျက်စီးဖို့ငါလည်းပျက်စီးဖို့ဟင်ဟုတ်ကလားဆင်ခြင်ကြီးနော်ဆင်ခြင်ကြီးနော်အတ္တမယာကမရယူသင့်တာတွေကိုရယူခြင်းလာတယ်မမမောသင့်တာတွေကိုမမောတတ်လာတယ်ဟင်မသိမ့်ပိုက်သင့်တာတွေကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းလာတယ်ဒါဆိုရင်သူအတ္တမယာကတွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုတာနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားတွေမရှိတော့အခုခေတ်ဟုတ်ခေတ်စင်သာကြည့်ဟိုတုန်းကလူတွေ ਨੇ နော်လောဘခြင်းလည်းမတူဒေါသခြင်းလည်းမတူကိုစိတ်လိုက်မှမဖြည့်ရှင်းချလိုက်တာနော်လူသားမှုတွေဆိုတာလည်းမကြောက်မနာတာဟမ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေနော်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေမျိုးစုံရှိဘူးလား ဒေါသဒေါသအလျောက်ဒေါသအလိုလိုက်နေဆိုတော့မောဟာအမှောင်ဖုံးနေပြီဟင်တော်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုလေကဘာကြီးကတောင်းတင်းဖြစ်သွားတာဘာလို့ကြောင့်လုံးမေးလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာလို့ဘာဖြစ်လဲအေးမလွမ်းမိုးတဲ့နာကိုလွမ်းမိုးခြင်းလာတယ်ဟင်မပိုင်ဆိုင်တဲ့နာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်ရှင်းလားမထင်ပေါ်တဲ့နာကိုထင်ပေါ်ခြင်းလာဟိုတော့ကပညာရှိကြီးတွေကသူတို့ရှိတဲ့လက်နက်ကလေးတွေဆိုရင်ဒါတင်းတင်းချာချာတင်းထတာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါငါတို့ကိုငါတို့ကာကွယ်ဖို့ဟောအခုပညာမဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ငါမှဒါကြီးရှိတယ်မင်းတို့ဘာမှနေဟောပညာမဲ့သွားတာပညာမဲ့သွားတာဟုတ်ပါလားဘာလို့မဲ့သွားလို့ဆိုလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာကျင်ရကလားကျင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီယောနိသောမနတိကာရကိုနော်လွမ်းချုံထားတာနော်နှလုံးသွင်းမမှန်အောင်ဖြစ်စည်းပြစ်တာလောဘဒေါသမောဟဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်နေရင်ဒီပညာဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဟိုတုန်းကဟောခဲ့ဘူးတဲ့တရားလေးနဲ့ပြန်ပြီးချိန်ကြည့်နော်ကံနေရင်ညံမွဲတယ်အမလေးဒီလိုဖြည့်ပြီးတာကျူးတင်လိုက်တာကံနေတော့ညံမွဲပါဘူးဟုတ်ပြီကံထက်ရင်ညံမွဲပါဘူးအိုးဒါတို့အမလေးအလောက်လေးမှတ်ထားပေးတယ်ကျူးတင်လိုက်တာကံဆိုတာဦးဇင်းဘာလို့ပြောတာလဲကုသိုလ်ကံနော်ကုသိုလ်ကံအာကြည့်လာရင်ညံထက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တို့ပြန်ခွဲကြည့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလောဘလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုပ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုပ်ဟာအကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်အလုပ်တွေများလာပြီဆိုရင်သူ့မှာဘာမပါတော့ဘူးလို့ဉာဏ်မပါတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရမရှိတော့လို့နှလုံးသွင်းမမှန်တော့ရှင်းလားနှလုံးသွင်းမမှန်တော့မမောသိနေတာမမောလာတယ်เนาะမလွမ်းမိုးသိနေတာလွမ်းမိုးခြင်းလာတယ်မပိုင်ဆိုင်သိနေတာပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်မဟုတ်မှန်တရားတွေသူအဟုတ်အမှန်ထင်းလာတော့နှလုံးသွင်းမာလာနှလုံးသွင်းမာလာတော့သူလောက်ရအားလုံးဟာပညာမဲ့တဲ့လောက်ရတည်းဖြစ်သွားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းယူဒီပဲဒီတရားပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းဘယ်ပေါင်းဆောင်ကတက်သိပြုစရာတွေရှားတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပ်ပိညုတ္တာဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးဉာဏ်ကြီးကိုရဖို့သူပါရမီ7ပါးအပြား30မကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရပါဘူး။ဘာတွေကျင့်တာလဲ။ဟင်ပါရမီ7ပါးအပြား30ရဘာတွေလဲ။ပညာဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်တွေဒါနဆိုတာလဲလောဘဒေါသမောဟနည်းကြောင်းသီလဆိုတာလဲလောဘဒေါသမောဟနည်းကြောင်းဟင်သူတန်တန်ကလောဘဒေါသမောဟဉာဏ်ကိုပိတ်ဖုံးတတ်တဲ့ယောနိသီတော်မနတိကာရကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့တရားတွေကို तू ဖယ်ရှားပြစ်နေတယ်ဖယ်ရှားပြစ်တော့မှဟောဘကပညာစစ်ပညာမှန်ကြီး तू အတွက်ပေါ်လာတာနော်တကယ်ပညာအစစ်ကမဲ့ပညာဖို့ပညာဒီယုံနံဓမ္မဒါမို့လို့တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်ဘာမှသမတနာဓမ္မတနာကိုအခုဦးစင်းပြောနေတာသမတနာအစင်ပဲရှိသေးတယ်သုံးသတ်တတ်ဖို့တတိထားကိုပဝင်းချင်းအနေထားလေးတွေကိုတတိထားဝရိယဆိုင်ဝရိယဆိုအဖြေမှန်ရအောင်ထုတ်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ယောနိသောမနတိကာရနဲ့ကျင်းနော်ဒါပါလဲဆိုတမသနာအဲ့ဒီတမသနာကနေပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဆိုဟိုဘက်ကိုဆက်သွားဖို့ကယုံနံပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုတာယုံလို့သိရင်ပညာဖြစ်လာနာနံလို့သိလိုက်ပညာဖြစ်လာပညာစေတသိက်ဆိုတာဥစဉ်စေတသိက်တရားတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီပညာဘာခေါ်တာလဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီပညာလေးကတကယ်ကိုတရားဆိုရင်တရားရဲ့အနိတ္တာရကိုသိတာတမာရီဆိုတမာရီရဲ့အနှစ်သာရကိုသိတာသီလဆိုရင်သီလရဲ့အနှစ်သာရကိုသိတာအဲ့ဒါမှပညာခေါ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ကလေးနဲ့တခါလေးကြိုးစားကြည့်လိုက်တော့မှရုပ်ကိုသိတဲ့ပညာနာမ်ကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါပြီးတော့မှအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါမှတကယ်ပညာအစစ်တည်းဟောလောကရပညာလေးဆိုတာစစ်မှန်တဲ့ပညာလေးမဟုတ်ဘူးတည်ငါတခဏတဘဝအတွက်သာဝရတော့မဟုတ်ရှင်းလားအလုံးသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီငါတို့လွတ်မြောက်ရေးပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့ဆိုရင်ဗာနဲမရလောဘဒေါသမောဟနဲမရဘာဖြစ်မှရမလဲ
0: အဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုထုတ်ပေးတာယောနိတော်မနတိကာရရှင်းပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပါရမီ7ပါးအပြား30ဆိုတော့လောဘနည်းနိုင်တယ်သမားနည်းအောင်လောဘကိုစွန့်နိုင်သမားစွန့်အောင်ဟမ်ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ်ထပါရမီဒီလိုမသွားဘူးလားအဲ့ဒါဒါနမှာပဲရိုးရိုးပစ္စည်းဥစ္စာစွန့်လူတာရယ်ခြေလက်အင်္ဂါစွန့်လူတာရယ်မျက်လုံးဖောက်လူတယ်ဟုတ်ကလားအသွေးလူတယ်အသားလူတယ်နောက်အသက်ပါစွန့်ပြီးလူတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တော်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူခင်တွယ်တဲ့လောဘတွေကိုစွန့်နိုင်သမျှစွန့်သွားတာခန္ဓာကိုယ်တွေအလိုမကျတဲ့ဒေါသတွေကိုပင်နိုင်သမျှပင်သွားတာရှင်းရလားရှင
3: ်းပါပြီ
0: ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့တို့တွေဒီဝါရင်း3လမှာနော်တကယ်ရယူပိုင်ဆိုင်တဲ့မက်ပညာဖူပညာတွေကိုအပိုင်ရဖို့အတွက်ရှင်းဥစွာလောဘနည်းအောင်နေရမယ်ဗာလေဒေါသနင်းအောင်နေရမောဟနင်းအောင်အဲ့ဒီအတွက်သတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ပြန်ပြောကဲအဖြေတစ်ခုရပြီလားအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနေတာဟာဘာရဖို့လဲပညာရဖို့เนาะသူကနာမည်ကပညာလို့ခေါ်ဉာဏ်လို့ခေါ်သူကအထူးတူပဲအခေါ်ပြီးပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးကပညာเนาะပညာသည်ပိုင်းခြားပေးတာသတ်မှတ်ပေးတာဆုံးဖြတ်ပေးတာပညာကမှအဆုံးဖြတ်ကျန်တာကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီပညာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရဖို့အတွက်အခုဒီနေ့ဓမျိုးပြောင်းဆိုလိုက်စမ်းသတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်အာတော့ဟုတ်သွားပြီဟင်ဟင်နောက်တစ်ခေါက်သတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဒီတိုင်းသာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ရင်ဒီအမှားအမြင်တွေအမှားတွေမြင်မအောင်မလားမ
3: ြင်ပါ
0: ဘူးဟေးအဲ့တော့အမြင်မှားတွေစွန့်နိုင်ပြီဆိုရင်အမြင်မှန်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်အတွက်ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမယ်ကဘာပြက်လဲပူစရာ
3: မလို
0: မိုးကြိုးပြက်လဲပူစရာ
3: မ
0: လိုတော့ဘူးမဟာကြီးဖြစ်နေကိုယ်အတွက်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ပျော်ပါပါငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းကြီးနဲ့လောကကြီးကိုအဆုံးသတ်သွားလို့ရပါပြီ။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့တို့ယုံနံလောကကြီးဟာအဆုံးရှိမရှိ?
3: ရှိပါ
0: တယ်။ရှိတာဗော။ဟုတ်ကဲ့လား
3: ။
0: အဲ့တော့မဆုံးတဲ့လမ်းလျှောက်မလား?အဆုံးရှိတဲ့လမ်းလျှောက်။ရှိပါတယ
3: ်။
0: ကဲဒါမြင်သတိထား
3: ။
0: ဟောင်းမယ်အဆိုးဟုတ်တတ်သွားပြီ။ဟမ်သတိထား။ဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်။မှန်ကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါ?အဲဒါတော့မပါမဖြစ်လို့ကျွတ်တော့ပြောအောင်ပါဗျာခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းရုပ်တရားနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံနံခန္ဓာသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြ
3: ဲသောတရား
0: ကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလား ဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: ဒါတရောလို့တင်ညာမှာအပိုင်ရပြီဒါတကယ်တော့ဦးဇင်းတရားတွေထပ်ပြီးဟောနေစရာမလိုဘူးအခုခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့အသည့်ကိုကိုပိုင်ပညာဖြစ်အောင်သာလုပ်လိုက်ပြီးပြီဇာလန်ကဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့ပေါ့နေကြတဲ့အတွက်ဟိုလိုလှဲ့ပြောရဒီလိုလှဲ့ပြောရဟိုဘက်ကဝဲ့ပြောရဒီဘက်ကဝိတ်ပြောရပြောနေရခင်ဗျားတို့သိပြီးသားခိုင်လုံပြီးသားအခုကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့အလုံးကဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: ဘာသစ္စာလဲငါပြီးနေပြီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါပညာပဲနော်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရင်ပညာဖြစ်တယ်အခုကခင်ဗျားတို့ကကလေးသူငယ်လူမမယ်အသိနဲ့ဂျင်းနဲ့နေတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကလေးအသိနဲ့ကျင့်နေမလားပညာရှင်အသိဖြစ်အောင်လုပ်ပ
3: ညာရှင်
0: အားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော
3: ်
0: ကဲသဘောပေါက်ရင်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ
3: သ
0: ိတဲ့ဉာဏ်ကမေကသစ္စာလာရင်ဒီအမှားတွေလာအောင်မလား အဲလောဘဒေါသမောဟတွေလာအောင်မလားမလာရင်သိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်မှသာလျှင်တန်တရာဝတ်တွင်းမှလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့တွေ့မိမိတို့အတွက်အယယူသင်ဆုံးအပိုင်နိုင်သင်ဆုံးအကျိုးအမြတ်အကြီးမားဆုံးပညာကိုဒီဘဝမှာပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လက်ဆုပ်လက်ကမ်းရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကဲသင်္ကန်းလေးတွေကြိုင်တာ

0: ကဲကင်လိုက်သင်္ကန်းလေးတွေကင်ထားကဲအချိန်နဲ့လိုက်ဆိုအောင်နော်အားလုံးအာယုံပြုလိုက်ဆိုဗန္တိ
1: သန
0: ္တာရဝိတ္တဒုက္ခတော
1: ်
0: မောဇနထာယဣမံဝတ္တဝါတိကသီဝရံသံဃတဒီမနိဗ္ဗာဏတပစ္စယောဟောတုငရှင်ဘုရားတပိတော်တို့သည
1: ်
0: သန္တရာဝတ်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမ
1: ှ
0: ကျွတ်လွတ်လို၍တပိတော်တို့ဤလက်၌ရှိသောဤသင်္ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာသံဃာအားဝါတွင်ကာလမိုးလေလ၌ဝိယုံသုံးဆောင်ယံမိုးရေကံဝါစုသင်္ကန်းအဖြစ
1: ်
0: ဆက်ကလူဒန်းပါဤဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိင
1: ်း
0: ဤငိမ့်ရာမှန
1: ်
0: မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရရကြောင်းမေညံဖူညံဘောရိညံဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာကဲနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုတေအဲရေသချောက်မလားကဲရေသချောက်မလိုက်ဆိုကဲရေသချမ်းလည်းဆိုကြအရှင်ဘုရားတပည့်တော
1: ်
0: တပည့်တော်မတို့သည
1: ်
0: ယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ
1: ်
0: စောက်တည်ရသောတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တက
1: ွ
0: သီလကုသိုလ
1: ်
0: တရားဘာဝနာနာယူမှတ်သာပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ
1: ်
0: ကောင်းမှုအစွစုတို့သည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိင
1: ်း
0: ကင်းငြိမ်းရမှန
1: ်
0: ညနေပံကိုရရရကြောင
1: ်း
0: မညံဖူညံဘောရိညံဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာဤကောင်းမှုအစွစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအထူးအဖြစ
1: ်
0: မိခင်ဖခင
1: ်
0: ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င
1: ်း
0: ဆရာသခင
1: ်
0: ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င
1: ်း
0: ဤကျောင်းတိုက်တော်တွင
1: ်
0: သရင်သုံ
1: း
0: စံပြောတော်မူကြကုန်သောဆရာတော
1: ်
0: သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကားကျောင်းတိုက်တွင်ရှိ

ဆောက်လုတ်ဆဲဆောက်လုတ်ရတန်ဖြစ်တော်ဇေဒီဆောင်နံကျောင်းဆောင်နံတိန်ဆောင်နံဓမ္မယုံဆောင်နံကျောင်းဝိုင်းဆောင်နံနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းသူကြီးတော်တို့ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုမျော်လင့်တောင်းတဆောင်စားလျက်ရှိသောဘဝဆက်ဆက်တော်ဆက်ခဲ့ကြသောဘူဟောင်းဘွားဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နှင့်လက်ရှိဘဝကိုသောနအိမ်သောနရက်ွက်သောနကြီးရွာသောနမြို့နယ်သောနနိုင်ငံသောနကဘာသောနကျောသောနတောင်သောနမြစ်သောန

မဇုရုခဇုအာဂါဒဇုသမာဓိဝနမျက်နှာကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းသာသနာတော်အားစောင့်ရှောက်ကုန်သောအရိယာတော်ဝင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကားလူနာများစွာသတ္တဝါတို့အား၎င်းနတ်တို့သနင်းသကြာမင်းငရဲတို့သနင်းယမမင်းရေမြေသနင်းပြည့်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့နှင့်စတုလောကပါလာနမင်းကြီးလေးပါးတို့အားအစထား၍31ပုံကျင်လဲကုန်သော

0: ကဲအာလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးကျမ်းရင်ပြည့်စုံသွားနဲ့ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ချင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာစုလာဝိကျော်တရ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်တကုလာထေရီမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရမြာတကုလာထေရီမသူကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တဲ့သူ့ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုနိုင်မှတ်သားကြဖို့ဒီတကုလာထေရီမဟာလည်းပဲတွင်ခဲ့တဲ့ကပတ်တသိန်းကသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုစတင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ထူးခြားတာတွေရှိတယ်ပေါ့သူက။ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့နှမတော်ခဲ့တာသူက။နှမတော်ရဲဆိုတာအဖေတူအမေခွဲအမြတ်ဆုံးဘုရားနဲ့တမေရဲတော့မရှိဘူးဖေရောတူကြတယ်ဘုရားနဲ့အမေတူဖို့ဆိုတာမှဖြစ်နေဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘုရားမေရောတွေဟာဘုရားလောက်မွေးဖွားပြီးနောက်တပတ်ကြာလို့ရှိရင်ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားကြတာဟာဓမ္မတာပြိယာမလို့ပြောတယ်ဓမ္မနိယာမဆာအဲ့ဒါကိုပြောသူတတန်းကဖျားလောင်းနေရဒီတတန်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဣဂေဝါနဲ့လာကြတာဖြစ်လို့မွေးဖွားပြီးလို့ရှိရင်တပတ်မှဖျားမဲ့တော့ဖြစ်ရင်တပတ်မှဆုံးသွားတာလေးကြီးပဲကုန်အဝလုံးဆို

ခုံကြီးတွေကိုလည်းထိပ်သိမ်းပြောကြထားတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဖရာရဲ့ခုံကြီးတွေကိုရွတ်ဆုပ်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှ िख ုံးမယ်ဆိုရင်ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာဖြစ်တာပေါ့ပတုမုတ်တော်နာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဣတောတတသဟကံမိသဟတံမိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောဒီကတာလေးကတော့အလုံးဟာတူတူကြီးပဲတပုံစံနဲ့ပဲဒီပဋ္ဌကဝအမလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကာလမှာတရားဓမ္မအလုံးတို့ရဲ့ပါရဂုံမြောက်သိရှိတော်မူတဲ့ပတ္တမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်တော်မူတယ်ဆိုတာ။သဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုဆိုအလုံးစုံသောတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိကဟောကြားတဲ့တရားကသစ္စာ၄ပါးတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တို့ဒါအဓိကတရားတွေပဲပေါ့နော်။သစ္စာနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သစ္စာလေးပါးဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအချင်းဆုံးရှင်းပြတာသစ္စာလေးပါးထို့သစ္စာလေးပါးကိုဒုက္ခနဲ့သမုဒယနှစ်ခုကိုချဲလိုက်တဲ့အခါအနုလောမပရိစ္ဆာသောဥပတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့သမုဒယကိုချဲတာပဲအဝိဇ္ဇာတွေကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကသမုဒယသစ္စာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုအကြောင်းတွေကသမုဒယအကျိုးကဒုက္ခလို့သူဆိုနိုင်တယ်ပေါ့တော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒယကိုချဲလိုက်တာတခါနိရောဓသစ္စာကိုချဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာအတွေးဝါအတိတဝိရကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဲ့တော့အတ္တဝိရကဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရမေကသစ္စာကိုရည်ညွှန်းတဲ့လို့ဆိုအောင်မေကသစ္စာဖြင့်အတန်တမဲ့ဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိရိတာအကျင့်မဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဏိရောဓသစ္စာနဲ့မေကသစ္စာကိုချဲ့တာပဋိလောမပရိစ္ဆာသောပက္ခအဲ့တော့အနုလောမပရိစ္ဆာသောနဲ့ပတ်နေပဝတိသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယကိုပဝတိသစ္စာလို့လည်းခေါ်တယ်။တဏှာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သစ္စာအကြောင်းတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးတဏှာကနေနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့တဏှာကနေထွက်တဲ့သစ္စာကြတော့နိဝတိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ပဝတိနဲ့နိဝတိပဝတိဆိုတာဖြစ်တာနိဝတိဆိုတာမဖြစ်တော့တာရောပရိသသောဘကအနုလောမပတိလောမနှစ်ခုရှိတယ်မယ်အနုလောမကပိုတိသစ္စာနှမျိုးကိုချဲ့တယ်ပရိသသောဘပတိလောမကဏိဝတိသစ္စာနှမျိုးကိုချဲ့တယ်လို့သူမှတ်ယူလိုက်လို့ရှင်ရသော်ဘုရားရဲ့အဓိကတရားဟာသစ္စာလေးပါးနဲ့ပရိသသောဘကအဓိကတရားအဲ့တော့တဏ္ဍရှိတဲ့ဖရာတွေကအဲ့ဒါကိုအဓိကထားဟောမယ်။ကောရဝမြတ်စွာဘုရားလောက်အခြားအကြောင်းအရာတွေဆုံးညီမဆုံးမပေါ့နော်။ဘုက္ခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းတရားတွေကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲ။ဘယ်ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပြီးသုရိယသစ္စာကိုပယ်တယ်၊ဏိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်။ဒါအချင်းဆုံးကြရမယ်ဆို။သစ္စာလေးပါးဆိုဝိပဿနာလုံနီးကားကိုပြောတာပဲဝိပဿနာလုံနီးကားပဲမေကသစ္စာကဝိပဿနာဒုက္ခသစ္စာကဝိပဿနာရဲ့အာယုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ရယူခြင်းကသမုဒိယကိုဖယ်ရှားပြီးဒီရောဓကိုရယူတယ်ဒါပဲဒါအချင်းညုကဘုဒ္ဓသင်းကိုအချင်းညုပြောပါဆိုဒီလိုပဲပြောအဲ့တော့နည်းနည်းချဲလိုက်တဲ့အခါပြိဿသောဘနဲ့ချဲပြအဲ့တော့ဒီတရားဒေသနာတော့နှစ်ခုအပ်တာကြောင့်မို့လို့သဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုတရားခတ်သိမ်းကိုပါရမီမြောက်သိတော်မူတဲ့
မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်တဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာပါရီလုံးလဲဆိုရင်ဟိတာယသဗ္ဗတတ္တနာဒုက္ခာယဝရတံဝရောဟောပြောတဲ့နေရာမှာအထူးချက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပရိဝုဒ္ဓရမြတ်စွာဘုရားဟာဖရာတွေကတော့တူတူပဲပေါ့နော်ထူးချက်ပြောင်းပြောင်းတော်မူတဲ့ပရိဝုဒ္ဓရမြတ်စွာဘုရားဟာဟိတာယသဗ္ဗတတ္တနာတတဝအာလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ကျင့်တော်မူတယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသူထုတ်ဖို့ပြောတယ်အဋ္ဌာယပုရိသဆင်ညောပရိပန္နောတတိယကေနတ်နေတကွာသောလောကဤတစ်ခုလုံးမှာတဲ့ယောက်ျားအာဇာနီဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတတဝအာလုံးတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ချမ်းသာဖို့နဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့ဒုက္ခနဲ့အတ္ထာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးရဖို့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာဒီနှစ်ခုအတွက်ဖရာတွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဘုအဲ့ဒါကိုဖော်ညွှန်းပြီးတော့ပြောရှင်သက်ကပတ်တော်သီရိမဂိတ်တိဝဏကတော်စီနောမြတ်စွာဘုရားဟာကျက်တည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးရှင်သက်ကပတ္တာအချမ်းရံများတဲ့ချိန်မှာတော့ထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တယ်။ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဖះလောက်အချမ်းရံပြိတ္တများတာမရှိဘူးတဲ့အများဆုံးဂိတ်တိဝဏကတောစီနောကိုကျေးဇူးကိုလည်းချီးမွှန်းညတာလူတွေတည်းမကဘူးတတ္တိပြမတွေကကပ်စားပြီးတော့ခုံကျေးဇူးကိုချီးမွှန်းတော်မနာလိုက်ကြတယ်တဲ့ပူစီတော်သဗ္ဗလောကတတလောကလုံးကပူဇော်ကြတယ်ထိတသဗ္ဗသူဝိတိတော်ဖေရမျက်နှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကုန်တဲ့ဟာပြန့်သိနေတယ်လို့ဆိုလို့ပြေဘုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုမသိတဲ့လူလူထဲမှာလည်းမရှိဘူး၊နတ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူး၊မြမထဲမှာလည်းမရှိဘူး။သဗ္ဗထိတသူရမျက်နာအားလုံးမှာထင်ရှားကျော်စွာတယ်လို့။ဥဒ္ဒိဏဝိသိကိသောတောဝိတိဝတ္တကထံကထော။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတန်တရားတန်လန်းနဲ့ဟိုဟာဆိုလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး၊ဒီဟာဆိုလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ဒီချာချာမသိတာတွေများတယ်။အော်မြတ်စွာဘုရားကြတော့ဥဋ္ဌိဏဝိသိကိသောတဲ့။တန်တရားနဲ့တွေ့တော့မှုကြီးအားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်။ဝိတိဝတ္တကထံကထောဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုရဲမေခွန်းထုတ်เสียရည်။မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်တဲ့အဖြေရှာမတွေ့တဲ့အနေအထားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်။တမ္ပုဏမနသင်္ကပ္ပောပတ္တောတမ္ပောရိမုဒ္ဓမာသဗ္ဗညုတဉာဏ်မြတ်သောသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတတဝရီကိုကတိမဲဆိုတဲ့မောမြတ်တဲ့အတွေးတွေဟာလောကပြည့်စုံတယ်လောကကတည်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီကတည်မှုအတွက်ဖတ်လို့လဲဆိုအနုပန္နတမက္ခတဥပါဒိတာနရုတ်တမောလူတို့ရဲ့မြတ်တော်မူတဲ့ယေရှုဘုရားဟာအပေါ်သေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထုတ်ဖို့ပေးတယ်နေပြန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကရှိတော့ရှိတယ်ပျောက်ွယ်နေတယ်အဲ့ဒီပျောက်ွယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တယ်လို့ဆိုလို့တရားဆိုတာကတော့ရှိနေတာပဲတရားကွယ်သွားတယ်ဆိုတာဟိုလိုပျောက်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေအသိဉာဏ်နဲ့မရောက်တော့တာဆိုလို့တယ်လူတွေရဲ့မေးလျော့မှုတရားဝါတွေရဲ့မေးလျော့မှုရောက်မှပျောက်သွားဟိုယရဏပစ္စည်းပျောက်တယ်လို့ပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကရှိတာတော့ရှိနေတယ်ရှားမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီရှာမတွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေ့တယ်ဆိုတာ discover ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်။
discover ဆိုတာ creator မဟုတ်ဘူး creator ဆိုတာမရှိသေးတာရှိအောင်လုပ်မှာ creator ဖြစ်မှာဖန်တဲ့ဖန်စင်းတာမဟုတ်ဘူးဖန်နည်းတာမဟုတ်ဘူးဖော်ထုတ်တာဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဖန်နည်းခြင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဖြစ်ရတော့အနုပနတမက္ကတဥပ္ပါထေတာတရုတ်တမောရှင်ဘုရားရဲ့လက်ထက်ကထွန်းကားပြီးတော့ကွယ်ပြောင်းသွားတဲ့တကယ်ဘဂရှင်ပါဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးတယ်အနက္ခတင်းစအက္ခတိတယ်ဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးတာတွေကိုပြောတယ်ဘယ်သူမှမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေကိုဟောတယ်အတ္တအတ္တင်းစတံစတင်းစနီမဖြစ်သေးတာတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေဟိုသစ္စာလေးပါတို့ရိသသုပ္ပတ္တို့ဆိုဘယ်သူမှမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေကိုစတင်ဟောတာဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ဟာဒီတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါဖြစ်လာတယ်ဒါကိုဆိုလို့ရအတင်းစတင်းစတင်းစနီဖြစ်လာစေတယ်မေဂညုမေဂဝိတုမေဂခာယိနရသဖောနိဗ္ဗာန်တဘုလမ်းကြောင်းကြီးဟာဖျောက်ပွက်နေတဲ့အခါမှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလို့သိကြတာအနုဘုစုကြောက်ွယ်နေတယ်ရသော်ဗျာမေဂညုနန်းကိုသိတယ်မေဂဝိတုလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်တယ်မေဂခာယိလမ်းပြဖြစ်တော်မူတယ်မေဂတကုသလောတတ္ထသာရထိနံဝရုတ္တမောမေဂတကုသလောနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိမ္မာဆုံးကျွမ်းကျင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့မောင်းနေတဲ့သာရထိဆိုတာယထာမောင်းသမားအဲ့ဒီမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မောင်းနှင်သူပေါ့။အမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့။မဟာကရုဏိကောတ္တထာဓမ္မတိသေတိနာယကောနိမုတ်ကိကာမပင်ကံမိသမုဒ္ဒတိသမုဒ္ဒရတိပါဠိနေ။ဒါကဘုရားကုံတော်တဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုတရားတော်ကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟာကျင်နာတရားကြီးမားတဲ့မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်ပြီးမကနဲ့တရားဓမ္မကိုလူတွေသိစေတယ်ဟောတယ်ဆိုတာသိစေတာပဲသိအောင်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်သိအောင်ပြောမပြရင်မသိနိုင်ကြဘူးလေဟောပြောတယ်ဆိုတာသိစေဒီစကလုံးကဒေသေတိဟောတယ်ဆိုတာဘာလို့တာတော့ဆိုအသိဉာဏ်ပေးတယ်လို့ဆိုလို့လေဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကလုံးကိုဒိဗေဖွင့်တဲ့အခါမှာဓိတာအတိသစ္စနေဆိုပြီးတော့ပါဠိတကျမ်းမှာအဲ့လိုဆိုတာအတိသစ္စနာဆိုတာသဘောပေါက်သွားစေတယ်ဟောရပြောရဆိုတာမသိသေးတာသိအောင်ပြောပြတာပဲလူတွေရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအသိဉာဏ်ရောအသိဉာဏ်ကိုရောက်စေတယ်အသိဉာဏ်ရောက်စေတော့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်တော့ဆိုနိဗ္ဗုတ်ခေကာမပင်ငံမိသမုဒ္ဒရတိပါဠိနေကာမပင်ကလို့ဆိုရယ်ကာမဂုဏ်အာယုံရှင့်ညွန့်တော်ကြီးတဲ့မှာမြုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆွတ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ညွန့်ညွန့်ဆိုရယ်အသေးစားလေးအောင်မေ့နေတော်ထဲမှာရှိတယ်နော်ဖွဲ့အိုင်ကြီးညွန့်ကြီးဆိုတာအပေါ်ဟာညက်ညက်ပင်လေးတွေပေါက်ပြီးတော့ဖုံးနေတာတောတွေထဲမှာဒီအဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပွက်တော်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းပြီးသွားလို့ကတော့လှုပ်လေမြုပ်လေပဲဘယ်ကောင်မှပြန်မထနိုင်ဘူးလှုပ်လေမြုပ်လေပဲသူကအဲ့ဒီဟာကိုဆိုလို့တယ်ရှင်ညွန်တော်ကြီးဆိုတာအဲ့တော့တောထဲသွားတဲ့အခါမှာတခါတည်းလွင်မြင့်ကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပင်ဒီပါလေးမပေါက်ဘူး
အပေါ်မြက်ကလေးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အဲမကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအမာလို့ထင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်ရင်မြုပ်သွားတယ်။ကဲမဲ့လူမရှိရင်ကတော့လှုပ်လိမ့်မြုပ်တယ်ပဲ။ထွက်ဖို့ကြိုးစားလို့မရတော့မြုပ်သွားတာပဲအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာ။ဒီကံကုန်းအယုံကလည်းပဲကဲမဲ့လူမရှိလို့ရှိရင်တော့မြုပ်မှာပဲလှုပ်လိမ့်မြုပ်တယ်ပဲ။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်နိမုတ်ကောနိမုတ်ခေကာမပင်ကံမိကာမဂုဏ်အာယုနဲ့မှာပြုံမွေ့နေတဲ့တော်တွေ့တာနေတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ရှင်ညွန်တော်ကြီးတွေရှင်ညွန်နဲ့မှာမြုပ်သွားတဲ့တရားတွေကိုကဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ကဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီသကုလဘေကုဏီမအလောင်းတော့ကသူပြန်ပြောခဲ့တဲ့သူပြောတဲ့သကုလထေရီမကသူ့ရဲ့ပါရမီဘွားအစမှာဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံခြေစုတွေကိုခုဘွားမှာပြန်ပြောတာလို့သူပြောရမှာအဲ့ဒီမှာသူ့ဆက်ကြောင်းကိုသူပြောတော့တရားဟံဟံတော့ဝတိယံသာတံခတ္တိယနန္ဒနာသူရူပါတရဏစာပိတိတာသသီရိမတိအဲ့တော့သူဟန္တာဝရီနေပြီးတော့မှဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဖြစ်လာတယ်တဲ့သူရူပါရုပ်ဆင်းလှပချုံမောတယ်တရဏစီဝဥ္စာရီကွေကြည်ရဏကြွယ်ဝတယ်တိတာလူချစ်လူခင်နေပေါ်တယ်သီရိပတိသူယောကစက်သေးရှိတယ်ဆိုတော့ဘယင်းသမီးသွားဖြစ်တာသူဟန္တာဝတိကဘယင်းသမီးဆိုအဲ့တော့ဘယ်ဘယင်းနှုံးလို့ဆိုရင်အာနန္ဒတမဟာရညောဒိတာပရမသောဘနာတင့်တယ်ချင်းအထွတ်တွေကိုရောက်တဲ့သမီးတော်ဟာအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘယင်းကြီးရဲ့သမီးတော်သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနန္ဒာဆိုရက်ဘယင်းကပဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ပဲဟာခမည်းတော်ပဲပဒုမုဒ္ဒရာဘုရားဝင်နဲ့ကြည်လိုက်လို့ရှင်ဟိုကောရမဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကသုတ်တော်ရဏအခုပဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကအနန္ဒာသူလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်တာအနန္ဒာဟာခမည်းတော်အဲ့ဒီအနန္ဒာဆိုရက်ဘယင်းကြီးရဲ့ချောမောလာပါတဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်ဝေမတာပခိနီစာပိပဒုမုဒ္ဒရာနာမိနောပဒုမုဒ္ဒရာမြည်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေမတာဆိုတာအမိကွဲအမိကွဲအဖေတူအမိကွဲလို့ဆိုလို့တယ်ဝိမတာအမိတော့မတူဝေမတာဝေမတာဆိုတာဝိဆိုတာကမတူတာမတာကအမိမတူသောအမိရှိတယ်ပရိမုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ကတယောက်သူ့ရဲ့မေတော်ကတဦးသို့သောနှုတ်စလုံးဟာအာနန္ဒဘုရင်ကြီးရဲ့မိဖုရားတွေကြီးပဲသူဆိုလိုတာပေါ့နော်မိရိတော်ဘောရဝိရဲ့ပါဖြစ်တဲ့နန္ဒတို့သမီးဖြစ်တဲ့ဇနဝရကလျာဏီနန္ဒတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေမတာပါတုနဲ့ပခိနေပဲ။အမေကွယ်အဖေတူအဖေတူအမေကွယ်မောင်နှမပဲသူတို့လေ။အခုလည်းပဲဒီတကုလထေရီမရဲ့အလောင်းတရားကအဲ့ဒီတော့ကသူ့ကိုလည်းပဲနန္ဒာလို့ပဲခေါ်တယ်။ဝေမတာပခိနိစာပိပဒုမုဒ္ဒရာနာမိနော။ပဒုမုဒ္ဒရာမြည်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖေတူမဲ့အမေခွဲနမငယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာသူကသူ့ဘဝအလုံးရာဇကညာဟိသဟိတသဗ္ဗပရဏပုတိတအဲ့တော့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နမတော်လည်းဖြစ်တယ်ဘုရင်သမီးတော်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့အချွေရနေရရာဇကညာတွေမင်းသမီးတွေအဲမင်းသမီးတွေနဲ့အတူတကွ
သဗ္ဗဗရဏပုတိတာထိုကိကဆင်းတဲ့ယရဏတွေဝှစ်ဆင်ပြီးတော့ဥပကမ္မမဟာဝီရံအတောသိဓမ္မတိတနာပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားစီတွားရောက်ကြပြီးတော့တရားနာကြတယ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သူပဲနော်ပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့စီတွားရောက်ပြီးတော့တရားနာကြတယ်တရာဟိသောလောကကရုဘိက္ခုနိဒိဗ္ဗသက္ခုကံကိတ္တယံပရိသမိစေအဂထာနိထပေတိတံအဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဝတ္တရမြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာဒိဗ္ဗစက္ခုအပေညင်ရတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီမတူကိုအတော်ဆုံးဆိုပြီးတော့ပွားသတ်မှတ်တဲ့ပွဲအဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုရတဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာထူးချွန်ဆုံးပဲကောရမဘုရားလက်ထက်မှာဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်အနုရုဒ္ဓအမျိုးသမီးတွေကဒီတကုလထေရီမှာဘိက္ခုနီတွေကတကုလထေရီမှာအမျိုးသားတွေကရှင်အနုရုဒ္ဓဒိဗ္ဗစက္ခုရမှာထူးချွန်တယ်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာဒိဗ္ဗစက္ခုထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုချီးကျူးမြှောက်စားတဲ့ပွဲကိုသူကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပွဲမှာသူကိုရိတ်ယင်သိကြားခဲ့ရတယ်သူနေတော့တမဟဟတ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးကျူးတဲ့နေ့သူကြားရတဲ့အခါမှာသိကိုဝန်းတာသွားတယ်ဒါနံဓတဝနသတ္ထုနောသူဟာအဲ့တော့ကအဲ့တော့ဝါမြောက်ဝန္ဒဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအလှူဒါနတွေပြုပြီးပုစိတ်တော်ဆာသံဗုဒ္ဓဒိဗ္ဗစက္ခုံအပတ္ထယေပရိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုအလှူဒါနတွေပေးလို့ဘုရားကိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုဣတရေရတဲ့ဘိက္ခုနီမဆုကိုသူတောင်းလိုက်တယ်ဆုတောင်းတယ်တော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုရဟာနှစ်ခုရှိတယ်ဆုချဖို့တောင်းတာတစ်ခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်တာတစ်ခုအဲ့တော့ဘုရားမန္တရဆုတောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အပြုတခါတည်းအဖယင်းလေးစီဆုတောင်းတယ်တောင်းတယ်ဆိုတာကတော့သူကဖယင်းရဲ့ဆုတော်လက်တော်ရလို့ရတောင်းကြတာများတယ်ဆုချတာပစ္စည်းဆုချတာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်ဖော်ထုတ်တာရှိတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားတွေကပစ္စည်းကိုဆုချတာတော့မလုပ်ဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားထာမဆုတောင်းဆိုတာတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလားသူနေတော့တမဟံဟတ်တာဒိဗ္ဗစက္ခုရေရတာချီးကျူးမြောက်စားတာကိုကြားရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအလုဒ္ဒနာလို့ပူဇော်ပြီးဒိဗ္ဗစက္ခုထူးချွန်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပါပြန်ပြောတော့ဆိုတတော်ဩစမန္တတာနန္ဒီလစ္ဆတိပဋိတာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကနမေရောအနန္တာမင်းတို့ကျင့်တဲ့ဆုရပါလိမ့်မယ်လစ္ဆတိပဋိတံနန္ဒီလစ္ဆတိပဋိတံသူနမေခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ကျင့်တဲ့ဆုရလိမ့်မယ်ပฏิပတ်ဓမ္မဒါနနာဖလမေတံသူနေစီတံဒိဗ္ဗစက္ခုရဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပฏิပတ်ဓမ္မဒါနနာစီမီလူရာတို့တရားဓမ္မလူရာတို့အဲ့ဒီအကျိုးတွေရဖို့ရအတွက်
ေချာပေါ့တိဝဆက်ခုရှားဖို့အတွက်ဒီကုသိုလ်တွေလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပရိပဓမ္မဒါနနာဖလမေတေသူနေစီတာအဲစီမွေးလူတယ်တရားလူလူတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးပဲတိဝဆက်ခုရမှာဣဇေရလိမ့်မယ်တဒသဟတိတောကပ္ပိအောက်ကကကုလတံမောကောရမောနမခုတ္တိနသတ္ထလောကေဝိတတိကဘာတသိန်းလွန်မြောက်တဲ့အခါမှာအောက်ကကမျိုးနွယ်ကမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့အရိယာရှင်ကောရမအပြည့်ရတဲ့ဖရာလောကမှာပွင့်နေမယ်တတ္တဓမ္မိတုဒါယတာဩရတာဓမ္မနေပိတာအဲ့ဒီဖြစ်လက်ထက်မှာဖရာရဲ့ရှင်တော်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဓမ္မရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့တရားအမွေအနှစ်ကိုခံယူတဲ့တကုလာလို့အမည်ရတဲ့တာဝိကမဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမည်နဲ့တကွအတိအကျရသော်ဗျာဗျာလေးပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဗျာလေးရပြီးတဲ့နောက်မှာ तू ကဘဝဆိုတာတနည်းမှာအဆုံးသတ်တာပဲလေတေနကမေနသူကတေနအဲ့ဒီဘဝမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားစေရနာပဏိတိဟိစာကုသိုလ်စေရနာတွေစုတောင်းနေကြအဲ့ဒီကုသိုလ်စွမ်းအားတွေနဲ့သဟေယောအမနုတံတေဟံတဝရိသမခိစ္ဆကလူဘဝမှာသိဆုံးပြီးတော့တဝရိသနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဒါဘဝတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကဘာတသိန်းတက်ကဖြစ်ပြက်ကနေပြီးပြောပြီးတော့ကဘာတသိန်းလုံးဟာဒီကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတပရိသနတ်ပြည်ရောက်တဲ့တခုပဲသိရတယ်။ဇန္နပဲရောက်တယ်ဆိုတာမသိရအောင်။တော့ခေမထေရတို့တပရိသအနေယာမယာမအနေတုတ်သီးတာဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။တော့လူပြည်ရောက်လိုက်တပြည်ရောက်လိုက်နဲ့ကဘာတသိန်းကာလကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပရက်ကဘာဆိုတာရောက်လာခဲ့တယ်အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေကြတဲ့ကဘာကိုရောက်လာ။ဣမမိဘဒ္ဒကိကပ္ပိဗျမဘန္တုမဟာတယောမဟာယတောဒီဘဒ္ဒကဘာမှာဗျမနာမျိုးဝနေပြီးတော့ရာသောခြံရရှိတဲ့ဝဒ္ဒတံဝရောဟောပြောတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ကတောနာမကုတ္တေနဥပ္ပစီဥရတံအနွေတော်အပြင်ကသဗ္ဗလူထင်ရှားတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လူအသက်2000တန်းမှာကသဗ္ဗဘုရားပွင့်တယ်အဲ့ဒီကသဗ္ဗဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူလူလာဖြစ်တာကိုမှတ်တရပြောပြတယ်အဲ့တော့ပါရမီဘွားဆိုတာလူဘွားကြမှာဖြစ်နိုင်တာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လူတွေကပစ္စည်းတွေရှာပြီးတော့အလေပတ်ခྱི་ထွက်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာနေပြီးပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းရှာတယ်လို့ပဲ။နောက်ပြေသွားတယ်ဆိုတာအလေပတ်ခྱི་ထွက်ရင်ဟိုတယ်မှာနေသလိုဖြစ်သွားတာ။နော်။ခွာလဲပြီးတော့ဟိုတယ်မှာနေသလိုပဲ။ချမ်းသာဒုက္ခလက်ပတ်ခံစားပြီးတော့လူပြေပြန်ရောက်လာတာ။လူပြေကျမှအလုတ်ကလောက်ရတာဖြစ်တာ။နောက်ပြေတို့ဘာလို့ဆိုတာဒါနာတို့သီလတို့ဘာဝနာတို့ဆိုလွတ်လွတ်ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။မလို့မရတာတော့ဆိုသူကအမြဲတမ်းချမ်းသာဒုက္ခရှိနေတာ။အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့နေကြတာ။အဲဒါကြောင့်မို့နတ်ပြည်ဟာပါရမီကုသိုလ်ရဖို့ရခဲနေ။ဒုက္ခဘုံဆိုတော့ကမ္မပလူပဒုက္ခဘုံစိတ်တိုင်းညနေထိုင်စားတော့ကြပြီဟိုတယ်မှာတဲသလိုပဲဘာမှမလုပ်